0: သောတိပန္နတာအစရှိသောဘုရားတော်ဘုလိုတို့နှင့်ပြည့်စုံသောသောသံဃာမြတ်ဆုံးရေနာဒေနာမြတ်သုံးပါးတို့အားယေယူတိတိညနေညလုံးလည်းဆုံးမွေ၍ရှိခိုးပူဇော်ပူညော်လန်းသောဘုရားလည်းရဲ့ဘုလိုကံစေနာကံတို့ကြောင့်ဒီခတ်တဲ့အနည်းခတ်တဲ့နောက်ဆက်ခတ်တဲ့ကိလို့နေ၍မြန်မြန်ပုံညာနေလိုဘုရင်မြန်သွားရမယ်ကြောင့်လည်းမြမောက်ပြုလည်နိုင်ကြပါသည်အဟံဗန္ဒီအဟံဗန္ဒီ
1: ဣတရဏိနသဟ
0: ဣတရဏိနသဟသေနသမ္မနကတံသေနသမ္မနကတံ

0: နာသာအကျိုးသာဓမ္မမြတ်တံဘောဓတာပိယံဓမ္မံဘဂဝံသတ္တဝါအမမတိနာသမ္ပါတိသာ
1: အာ
0: မေဝါရှိယ။ဒီလိုဒီရားကိုအမြင်ရစေချာ။အဒီနေနောဆုံးနေ။အဒီကတော့ဝိပဿနာရားကိုအားထုတ်တဲ့ဆောင်းပါ။ဓမ္မကြီးကညီမှန်စံမှန်ဖို့နံပါတ်၄ကအာထုပ်ပြညာတိုင်းအာထုပ်ဖို့ဒီနေ့ဆက်ပြီးပြောနေတော့ဆိုရှင်နိမန်ကြီးကတော့သင်္တန်းရဲ့နောက်လေးကတရားရှာတော်ရဟောပြောနေတာ။တရားရတော့အများကြီးသိနေပါ။အဲသိတဲ့တရားတွေကိုအရှိတရားဖြစ်အောင်အဲလိုအာထုပ်ရတာမှာအာထုပ်ပြညာတိုင်းအာထုပ်ဖို့ရည်ရှိတယ်။ဦးလင်းတို့ကတရားဟောတာလို့ရှင်းတာအာထုပ်ပြညာနဲ့အာမထုပ်ကြတာများဝေဒနာလူနဲ့နာမဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတိုင်းသိအောင်မှတ်တာဆိုတော့ဘယ်လိုလဲမျက်စိနှလုံးပြင်နေတယ်ကဘာသာလနာဆိုင်တာကတော့ထုတ်ကြတာပါညာပါရဲ့ပါပဲလေ
1: ရုပ်နာပါဘုရ
0: ားအဲ့ဒီတော့မျက်စိနှလုံးပြင်ပြီးဖြစ်တဲ့အချိန်ကြီးမရှိမမဲ့ရမယ့်အချိန်တစ်ချိန်မှာ
1: မရှိပါဘူး
0: မရှိနိုင်တာတော့ရှိတော့ရှိတယ်။မရှိမှန်းမှန်းတဲ့အချိန်တော့မရှိဘူး။အဲတော့အဓိကလည်းလုံးဝကအခုစဉ်းစားနေမှာဟလာတရားရဲ့တိုင်းရောက်ကြတယ်၊ကြည့်ကြတယ်။အဲ့ဒါကြီးမဉ္ဇဉ်ပုံညာမဟုတ်သေးဘူး။ဝိပဿနာဉာဏ်လည်းရှိတယ်။ဒါနဲ့မရှိမှန်းတဲ့အဲ့ဒီဉာဏ်ကြီးအများကြီးမရှိကြဘူး။ဟုတ်တော့လား။မှန
1: ်
0: ပါပါ။အဲ့ဒါအရင်မင်းကပြောတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဟာကိုယ်ကကပြည့်နိုင်လို့ဉာဏ်ဆိုပါတယ်။ဘောင်းမထောက်နိုင်ပါဘူး။ကိုယ်ကမပြည့်နိုင်တာသက်ကဉာဏ်ပါဖြစ်ပါလေ။ဉာဏ်လို့ဆိုတော့လောဘတရားမဟုတ်ဘူး။အကြောင်းမလို့အဓိကထားရတာတိုက်တွန်းနေတာကကိုယ်လိုကိုယ်ဒီသာဆင်ရောက်တဲ့အခါမှာမနဲ့ဒီချင်းညာနိုင်ဝတ်တော်လျှော်လို့ရအောင်။ပြောရအောင်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကြောင့်ရောလောကလုံးလုံးချင်းနေအခုဒုက္ခတွေများအောင်လဲ
1: များ
0: ပါဗျာဟုတ်အရှင်နည်းလဲကြောမြေဖို့လည်းအရှင်နည်းပဲစားဖို့လည်းအရှင်နည်းအဲဒီကျန်တဲ့လေးအားလို့ရတာခန္ဓာဘဝဒုက္ခတွေများအောင်လဲ
1: များ
0: ပါဗျာများတယ်အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့အပြင်ဘဝနဲ့လောကဒုက္ခဘဝနဲ့ရှားပြောင်းနေစဉ်ဒီတဲ့စုရဲ့ဒုက္ခတွေလည်းမကြောနိုင်ဘူးလ
1: ား
0: ကြောပါဗျာအဲ့ဒါကြောဒီကျန်တဲ့လုံးပြီးတော့ရှားလည်းမရပြောပါဘူးဘဝကအကျွေးပါလေဆက်ကျော်တော်တော့ဘုရားစုံကပေါ်မှာတင်တဲ့အကြီးအားပတ်စံနဲ့ဆက်လို့ရတယ်။တရားမှာတင်တဲ့အကြီးအားဉာဏ်နဲ့ဆက်မှရအောင်။ဟုတ်တယ်ဗျာ။
1: တ
0: ကယ်တမ်းသာနာခြင်းဆိုတာအကြီးကြီးဘွားကြီးကတို့ကနာသာတဲ့သာနာခြင်းမှာအတူတက်ရပါများ။ဟုတ်တယ်။အကြီးကြီးနေရင်နမတိကဆက်တင်တဲ့စိတ်ရှိရတယ်။နမတိကပတ်စံရှိရတယ်။နမတုံးကအကြီးကြောင်းလည်းရှိ။ဆက်တင်တဲ့စိတ်ဆိုတာအခုတရားမှာကြတော့ဒီလိုမညံ့ပုံရမလို့ရှင်ဘူးလား တကယ်လားတကယ်ကြီးတကယ်ကြီးမညံ့တော့ဘူးနေပဲဆူတော့လားသူတကယ်ကြီးနောက်ထပ်နေစိတ်နဲ့နန်းဝင်နေစားရွေးပြီးတော့တရားတော့ပါနေပြီးတော့ဒါမင်းကအခုခေါ်တယ်တရားကတော့မင်းကလောင်းနေတယ်ပြန်ပြီးတော့အင်ဂျန်တိုင်းနဲ့လည်းဟုတ်တယ်မိမကြီးမိမကြီးငါ့ကိုကိုတော်လည်းကတော့နေလို့ခေါ်နေလိုက်သွားတယ်ဟောလေမင်းစင်းသားတော်လို့ပြောတယ်မင်းစင်းသားဘုရောကံကောင်းတာလိုက်ပါမင်းစင်းသားရင်ကစင်းသားအခုလေနေပါနေကလူကျင်လာလာတာကဒုက္ခတွေတကယ်တည်ရင်လူကျင်တယ်တရားတိုင်းလို့တမာရီရလို့ဒုက္ခကိုသဘောပေါက်တယ်အများနဲ့တမာရီရဲ့ချမ်းသာကိုသဘောပေါက်တယ်လူကျင်တယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးလူကျင်ဘူးဟုတ်ပြီလားမြေယူကလာမှုလာပါလေအနိဗ္ဗာန်အနတ္တသစ္စာဟောတယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒုက္ခကိုပြီးအောင်လေတရားထိုင်ကြရတယ်အမှတ်ဆက်အောင်လေဖတ်ကြည့်ရတယ်အမှတ်ဆက်မှာတမာရီတော်လေးပြီးမှာပေါ့တမာရီရတာမှာပိဋိပတ္တိဆိုတာကလည်းဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီပိဋိပတ္တိရဲ့ချမ်းသာကိုပြီးမှာဟောပိဋိပတ္တိချမ်းသာတော့ဘလို့ချမ်းသာရဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကြီးကြပါလေအမှတ်ချမ်းသာမှာပဲလို့လူတော်မှညာတဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြောကြည့်ပြီးလူရှင်တဲ့စိတ်ပါလေဖြစ်တာအဲ့တော့လို့ဒီဒုက္ခကိုမလီသေးဘူးသမာဓိကောင်းမရဘူးသေးဘူးဆိုရင်တူတူမှန်တော့ဟာနိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်တယ်ဆိုတာစကလုံးမရှိဘူးမ နိဗ္ဗာန်စီရရတိကစကားနာလာရှိသေးသည်ဒီတိုင်းကတော့ဝိတ္တုတို့ပြုစုရင်းရှိသေးသည်ဟောဒုညနဲ့တော့စကားအိမ်ရလာလူရင်းလေးလို့ရင်တော့ဝိတ္တိပါပဲလားလေနောက်ဟုတ်မှာအဲ့ဒီဝိတ္တိကအကျိုးရင်းပဲအဲ့တော့ကျွေးဆက်ခြင်းနံပါတ်၁၁နဲ့သိရှိရတယ်ဆိုတာကအဲ့ဒီကံတွေကိုပါပဲတာလေကြည်ရမှာပြောရလို့ရှိရင်အဲ့တော့ကံတွေကိုကြည်ရင်လည်းဆိုတော့ကံတည်းထက်လို့တဲ့အခါမှာညာပါလို့ဖြစ်ပါဟုတ်ပါဟုတ်ပြီနော်တန်တော်တန်နဲ့ဖြတ်တဲ့ကောင်မှာဖြတ်တဲ့တန်မှာတန်အသွားတက်ပြရတယ်တန်ကိုပြန်နဲ့ဖြတ်တဲ့ကောင်မှာဖြတ်တဲ့ကောင်မှာညာသွားတက်ပြရတယ်ဘာညာလဲဆိုတော့မဲ့ညာပုံညာပေါ့အဲ့ဒီမဲ့ညာပုံညာတော့လောကကြက်စီဖြတ်မှာပေါ့တတိပိသသာဝတာကဝိပဿနာဉာဏ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဘယ်အောင်လို့နံပါတ်၁စက်တင်နေ့စိတ်ရှိရတယ်နံပါတ်၁ကဘာရှိရလဲစက်တင်ရှိရတယ်သံဃာတွေမှာတရားဆရာတိလသမားရဲ့ပညာကိုပြောတာအဲ့ဒီတိလသမားရဲ့ပညာဟာကံတည်းတွေကိုဗာပြတာလေကြည်ကြည်နဲ့ကျန်တော့မကြည့်ဘူးတော့ကျန်တော့ဒီလိုလိုရှာနေတဲ့ဗာပဲတို့ရာဟုအာနာသိစီအကုန်လုံးဟာအကျွတ်ချက်ပြီးတော့ပါလေအဲ့တရားမှာလေကံတည်းပညာတော့မရှိဘူးဒါကြောင့်ပဋ္ဌာန်းဆိုတာတိလသမားရဲ့ပညာအကျွတ်တော့လေလို့ဆိုတာကိုယ်စော်ပါလေလို့ကိုယ်မဟုတ်ရာပြောတဲ့လူကိုစီပေါ်ရဲ့လူမျိုးတွေပြစီရတဲ့ကြောက်ပါလေအဲပြောတဲ့လူကပုဂ္ဂိုလ်ရာပြောတာ။ဒါများလည်းပြောရတာပဲ။ဟုတ်ပြီနော်။လောကအနေနဲ့ကြုံလာတဲ့အခါမှာသီလသမားရဲ့ဉာဏ်နဲ့တဏှိခံနဲ့မေတ္တာထားမယ်ဆိုရင်အကျေးပါလေ။ကျေးမယ်။ပြန်ပြီးပြုံးပြန်မယ်ဆိုတော့အတို့ထဲ့မယ်။ဒါဖြင့်လောကအနေနဲ့ဟာအကျေးကြောင်းနေတူ။ကဲအဲ့တော့ပဋ္ဌာန်းပါလေရှိရင်ဆက်နေတဲ့စိတ်လေးရှိတယ်။အခြေကြောင်းနဲ့ဆိုတော့ရှင်ဘောပါရောက်လာတာပြင်တော့ရတယ်ဒီရက်ဒီကောင်။ရှင်ပါ။ဒါလို့ဒီလိုတော့ဘုသမဂ္ဂရေလောကတန်တဲ့ဘောမှာမပြောရတာမရှိဘူးလား။ရှိတော့ဘယ်လိုနဲ့လုပ်လဲ။အနေရတာလို့ပါလက်တာလို့ပေါ့။အဲ့လိုလား။ဘယ်လိုနဲ့လုပ်လဲ။အတိုင်းကတော့တော့ပါလက်ဆက်တာပဲ။အခုတရားရည်နာတရားရည်ထိုင်တာပြင်မဲ့။မနဲ့တော့အမှန်ကန်ကန်မှဒီရက်တည်းမှကန်တော့ပါလက်တာလေ။ဆိုးလိုက်တာဘာလို့ဖြစ်လဲတရားစကားတော့အခုပဲပြန်လာထားလိုက်စိတ်ရှင်ရကြပါလေမှအဆောင်နေပြီစာရည်စာတော်ရည်တော့ဟုတ်ပါဟုတ်ပါတန်ရလည်းဝင်းနေဦးမယ်ဘာလို့ဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကံကအတိတ်ကရှိတဲ့ပြစ္ဆုတ်ကံကရှိဟုတ်ပြီနော်ပြစ္ဆုတ်ကံကတရားထိုင်တာတွေပဲအတိတ်ကအောက်ကုတ်တွေဘယ်တော့လောက်တာမှမသိတာဘယ်တော့လို့ဦးလေးတော့ဒီဘဝတောင်မှတရားစကားဝင်တာဘယ်နှချိန်ပဲရှိတယ်ခုလည်းမျိုးတရားဝင်တော့ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘဝမှာဒီတရားစကားလေးတစ်ချိန်ဝင်လာဘူးသူတော်ကောင်းတို့ကိုယ်ကိုပါတယ်မယူဆနဲ့ဘူးအတိတ်ကလုပ်ခဲ့တဲ့အာဟုတုတွေရပါတယ်အများကြီးပဲအဲ့တော့ပစ္စုပန်ကုသိုလ်ကံကိုအတိတ်အာဟုတုကံကအာကောင်းရင်ဖြတ်တော့ပြီးအကျိုးပေးတယ်ဥပါဒကကံဆိုတာပစ္စုပန်တော့ကောင်းတာလုပ်နေတာပဲသို့တော်လည်းအတိတ်တော်ကအာဟုတုတွေများတယ်ပါပဲတဲ့ပစ္စုပန်ကုသိုလ်ကံကိုအတိတ်အာဟုတုကံဖြတ်တော့ပြီးပါတယ်အကျိုးပေးတယ်ဒါကပစ္စုပန်မှာအာဟုတုတွေလုံရတဲ့အတိုင်းအစဉ်ကြည်လာကြတော့အတိတ်တုန်းကကုသိုလ်ကံကအာကောင်းတော့ပစ္စုပန်အာဟုတုကံကဘာဖြစ်လာလဲဖြတ်တော့ပြီးအကျိုးပေးတာအဲ့လိုနားလည်ရမယ်တော့အဲ့လိုနားမဲ့လည်းကိုယ်ကြောင့်တော့တရားစကားကပြန်လာပြီးတော့စိတ်ဆင်းရဲတာဖြစ်ပုံမှန်တရားစကားကိုလည်းနဲ့ဟလာဟိလဝလာတဲ့လူကအစဉ်ကြည်ဆိုရင်ယူဆပါပဲလားအလွဲ့သွားနိုင်တယ်ကြတရားတော်ကယုံကြည်ပါလေယုံကြည်ပါလေဆိုတာတဏှာမောကဒိဋ္ဌိကိုမထီသေးလို့ယုံကြည်တာသဒ္ဒဝါဒရေဒီယိုနဲ့ကြိလိုက်တာလည်းကြားရတာလည်းကြောက်လို့တော့သဒ္ဒဝါဒရေဒီယိုကလောကမှာအဲဆောရအကောင်ဆုံးပဲအနည်းဘုံတွေပါလေဘာကြောက်တော့လဲအနည်းဘုံတွေကပြင်တစ်ပါးလည်းပြင်အဲဒီသဒ္ဒဝါဒရေဒီယိုအချိန်ချင်းတက်ခဲ့တော့သူကခုရီပါလိုက်တာလေအသေးလို့ရတယ်လို့ကြောက်လို့ပဲလုံးလိုက်တာလုံးလိုက်ချင်းတွေလွတ်ပြီးတော့အခုပြောလိုက်တာမပြောနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကသဒ္ဒဝါဒရေဒီယိုတကယ်အနည်းရလို့ပါပဲမမြင်တာပေါ့ဘဝတော့မောဟတကယ်ကိုဒုက္ခပီးနေတယ်လို့သိသိစသာပါပဲ။မသိသေးဘူး။ပြောလို့တရားနာတယ်တော့စိတ်ထဲမှာသိတယ်ဖြစ်တာ။ပြောတော့ဦးဇင်းလို့ရဘဝတော့မောဟရှိတယ်နဲ့ပြီးတာ။မသိမှုရဲ့တော့လည်းအောက်မှာရှိသေးတယ်။မသိမှုရဲ့တော့လည်းအောက်မှာရှိသေးတယ်။သိမှုကဘယ်တော့မှမပြည့်စုံဘူး။ဒါကြောင့်ဦးဇင်းကတရားစကားတွေဝင်တော့အဲ့ဒါတရားတော်တွေပြီးလာတာဘုဒ္ဓကရေညာလာတဲ့အခါတော့အရှင်သေးတယ်လို့ပြောတယ်။ဉာဏ်နဲ့ညာအောင်လုပ်ကြ။ဟုတ်ပြီနော်။အခုကဘုဒ္ဓကရေညာနေကြတယ်ဒီဒီစရာတော့ကြောက်ဘူးပိုစရာဝရတယ်ဒီစရာပဲကြောက်တော့ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီမှာဖြစ်နေတယ်ပြောတာပေါ့အခုတွေးကြုံတဲ့နေရာတိုင်းနေရာတိုင်းမှာတော်တော်များများတော့ဘုဟုသုဒ္ဓရဲ့ညာပြီးတော့တစ်ဖက်သားကိုပါပဲအခင်လေးတရားဆိုတာ တလမာနာဒိဋ္ဌိတူရတာရော
1: တ
0: ူရတာဒီအဲ့ဒါပြည်ကြတာပြည်ရတယ်တပည့်တော်သောတာပန်ဖြစ်ပြီးအရှင်သာဖြစ်စေတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါကြည့်ရတာသူ့ရဲ့အသေးလေးမှာဆက်ဆွေးနေမှာဟုတ်ကဲ့တော့အဲဒီလိုမှအသေးပြည့်နေမှာပဲတဲ့အဲမဆွေးနေတော့ဒီအဲ့ဒါတွေပြင်းနေတယ်တကယ်တော့အစ်စ်ကအဲ့လိုစိတ်ဓာတ်မျိုးရှိရတာ
1: ရှိ
0: ပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့ကိုယ်နေရမဟုတ်တော့သဘောကတော့မဟုတ်တော့ဘူး။ကိုယ်နေတော့တကယ်တကမာရင်းနေရမှာကိုပဲ။ဟုတ်ပြီတော့ပို့ဖို့ကိုလည်းတော့အားလုံးက70 75လက်ရှိပြီ။တော့တော့မဖြစ်ဘူးလေ။ဟိုမှာတော့အားလုံးကပုံရက်နဲ့ဖြစ်လာ။ဖြစ်လာတော့သူကအခုကိုယ်နေတော့တော့ကြာသနာ။ဟုတ်ပြီ။စေတာတော့ဘာအားလုံးလည်းရတာဟောလိုက်ရပြောလိုက်ရပြန်မလိုက်ရတယ်တပည့်တော်ပြောနေတာသွားတယ်မှာဟုတ်ပြီလားသူတို့ဟောတဲ့ကြားကျန်တာလေးကဝေးလိုက်တာပေါ့ကွာသူကရောတာဘာလို့ပြောနေတာလဲဆိုတော့အဆင်မပြေဆိုတော့ပေါ့ပါလေသောတာပန်ကသောတာပန်ကဘုရားရှင်ပြောအောင်သောတာပန်ဘုရားပေါ်မှာအသက်ပြည့်စုံဘုရားပေါ်မှာအသက်ပြည့်စုံတယ်သံဃာပေါ်မှာအသက်ပြည့်စုံတယ်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုသက်ပြည့်စုံလူရောဘာလဲဟုတ်ပြီနော်ဘောပါဘောပါအဲ့တော့တရားပေါ်မှာအတ္တိယူကြည်တဲ့သောတာပန်ဟာတရားကိုစော်ပါပါဟုတ်ပ
1: ါ
0: ဘူးတရားပေါ်မှာအတ္တိယူကြည်တဲ့အဲ့သောတာပန်ကတရားကိုစော်ပါပါဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: ဒါဖြင့်တရားတော်ကစော
1: ်ပါလို့
0: ဘုရားတော်ကတရားလက်တော်မှာဒီမှာကံရတော်မှာဒီနေ့မှာဖြစ်တဲ့ကိုယ်ရည်လေးကိုဗာပြတာလေအဲဒီကိုပါလေဒီသင်္ကန်းကလူဝိနဲ့အရတ္တရတ္တကိုရရလူဝိနဲ့ဆက်တာဗာပြတာလေဒီလိုမျိုးဟုတ်ပါဘူးအခုအရောင်းလည်းဒီနေ့ကရရမဖြစ်သွားပြီ။အာယုံမတက်ခင်ပါလေ။ကိုယ်ရောဘာကြောင့်ကြောင့်တင်ငန်းဝတ်ကိုကြောင့်ကြောင့်မကြောင့်လို့ရှိရင်ရတ္တမရတ္တကိုရောလူအဝိတ္တခင်မှာလေ။ဘုရားတော်ပါရဲ့။အဲ့တော့အာယုံမတက်ခင်ကိုကြောင့်ကြောင့်မကြောင့်အာယုံတက်လာတဲ့ချက်ချင်းပါလေတာပြိမ့်နေတာဆက်တာ။ဒါအဲ့တော့ဒီတင်ငန်းရဲ့ဘုံမှာမမြင်ဘူးလား။မ
1: ြင်ပါ
0: ပြီ။အဲ့ကြောင့်လည်းဘာဟောဒီတင်ငန်းကိုမသိပြီးနေတော့မှရှိခိုးရင်ဘုသူရတယ်လို့ပြောဟောတာရှိတယ်လေ။အဲ့ဒီဒီနေ့ကိုဝိပိချင်းနေတဲ့တန်ကခိုးကြီးကတော့ကောင်းကျင်မှာပေါ့ပါတော့ခိုးကြီးချင်းတဲ့တန်ကအချင်းကမကောင်းတာလည်းပါပါလ
1: ား
0: မပါဘူးဗုဒ္ဓဘာသာကတော့ကောင်းပြီးသားပဲဘာသာဝင်ကတော့ယသမားနဲ့ပြည့်စုံဖြစ်တယ်ဖေသမားနဲ့ပြည့်စုံဖြစ်တယ်ဘာသာဝင်ကယသမားဖေသမားတည်းလို့ဗုဒ္ဓဘာသာမကောင်းဘူးလို့သွားပြောလို့ရပါဘူးမရပါဘူ
1: းအ
0: ဲ့လိုလေတန်ကတော့ကောင်းပြီးသားပဲခိုးကြီးကတော့ကောင်းကျင်မှာပါပဲတဲ့ကောင်းပါတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရှောက်တဲ့တွေရှိပြီးသားတယ်ဒီတော့လည်းဒီလိုရှောက်တဲ့အခါမှာကိုယ်နဲ့နေအောင်မရှိပြည့်စုံလို့ဆိုတာပါလေ
1: ။ရှိ
0: ပါဘူး။ဟုတ်ပြီတော့လောကမှာပြည့်စုံတဲ့ဆရာသမားဆိုတာတရားလည်းရှိတယ်။ကျန်တော်ကတော့ကောင်းတာလည်းရှိတယ်။မကောင်းတာလည်းရှိတယ်။အဲဒီတော့ကောင်းတာလည်းရတယ်။မကောင်းတာလည်းရတယ်။ဒီကိုတိတ်တော့ကိုယူဖို့။ဘုရားကတော့လောဘရတာ။အဲအခုတော့လည်းကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့ပုံပုံကိုပဲကြီးလို့တယ်။ဓမ္မကိုပါပဲလေ။မကြီးလို့အဲဒီမှာလည်းသူတရားကိုပြတယ်လေ။ဘုရားကတော့ကဒီတော့ဘာလို့ပြန်ပြန်တယ်မှာလို့ယုံကြည်တဲ့တရားဟာလောကုတ္တရာတန်ခိုးကိုဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီတော့တရားနဲ့ကြောရတဲ့တရားဟာအဓိကမှတရားအရိယာတွေမှာရှိတဲ့တရားမျိုးဖြစ်သွားတဲ့အတွက်အရှင်ဘုရားတည်ဆင့်ရောက်ပြီလေဆိုတာမိရတော့ဒီဘက်တော့ပါတယ်။အဲတော့အရင်ဆုံးကကုသဇင်ကိုသောတာပန်ဖြစ်အောင်တရားဟောတယ်အခုကျတော့အဲ့လိုသောတာပန်ကိုပုရုဇဉ်ဖြစ်အောင်တန်ဖိုးပြရပါမယ်။ဟောပါတော့ပါရဲ့လား။အခုအဲ့လိုသောတာပန်ကိုများတယ်။ဟုတ်ပြီတော့ဒါကြီးဘုရားနဲ့ဖြစ်တာရှိတယ်၊ခွန်ရင်းနဲ့ဖြစ်တာရှိတယ်။အထက်ရောက်ရှင်ရင်းမဲ့နဲ့ဗာပြတာလေ။ဖြတ်ကလေးကိုချုပ်သွားပြီးဖြစ်တာရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေရာပြောနေတာကဝိပဿနာကဘာလဲဆိုတော့အထက်ရောက်ပြောခဲ့ပြီ။ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာလည်းပြောခဲ့ပြီ။ဟုတ်ပြီတော့အဓိကမဲ့ကြလေပုံကြဘုဒ္ဓတရားပြောကြ။ပြောတော့အော်ဟိုတယ်ကလည်းရှောက်တယ်ရှိဒီနေ့တော့ရှောက်တယ်ရှိဟုတ်လားဟိုတယ်ကလည်းရှောက်တယ်တယောက်ရှိအဲပြောနေတဲ့ကောကို့ဘာကိုဖတ်ထုတ်ရင်းတယ်ကို့ဘာမက်ဆိုတာဘာကိုပြောရလဲမက်ဆိုတာတော့ချုပ်သွားတာဒါပေမဲ့ဘာကိုချုပ်လာလဲရုပ်ရည်ဉာဏ်နေပါလေချုပ်ဒါပေမဲ့ရုပ်ရည်ဉာဏ်နဲ့ချုပ်တယ်မက်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကြီးကြီးဟုတ်ပြီတော့ချုပ်တာကတကယ်တော့ဘာလို့အခုဒီညလည်းချုပ်တော့တယ်ကတ္တရာဒါကမာဘာကျန်တော့ဘာလို့လာလာတကူကတလေးကြီးနေပြီးတော့အိပ်ပါမပြောတော့ကိုစင်းသားဒီစင်းသားနဲ့တော့အိပ်တော့မပေါ့လားကိုစင်းသားဒီစင်းသားရဲ့ဘာဖြစ်သွားတယ်အိပ်တော့ငါချက်သွားတယ်ဘယ်လိုကရောပါရဲ့လားချက်တော့မတပ
1: ါဘ
0: ာမပါဘူးပြောနေတဲ့သဘောကချုပ်တိုင်းမကြတော့ဘူးဟုတ်ပြီနော် သမဂ္ဂတို့ကျုပ်ရှိရှိတယ်ပိဋိကျုပ်ပတ္တိကျုပ်ဩဝိစ္စကျုပ်ခုနကပြောတာဩဝိစ္စကျုပ်ဘာမှမဟုတ်ဘူးမမေ့ရရအကြောင်းတော့မရှိဘူးဘုရားရှင်ကဒီနာစင်္ဂါရီစင်္ဂါရီနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲပြတ်လို့ကျုပ်ပါအဲ့ဒါကတော့တရားစစ်တဲ့အခါမှာအခုတွေ့တယ်ဟုတ်ပြီလားတတိယဘာဖြစ်လာလဲမှတ်ရင်းနဲ့ချုပ်သွားပြီချုပ်သွားတော့နောက်ဆုံးမှတ်လိုက်တာဘယ်လိုနေလဲဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းမသိဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တတိယပြီးတော့ဘယ်အနေစမှတ်လဲဆိုတော့လေတတိယကျတာမပြောနဲ့အဘောင်လို့ရတာလေတော့မှတ်ရင်းနဲ့အတွေ့အကြုံဖြစ်တာလွဲ့လွဲ့နေရင်းနဲ့ပါပဲလားလေအချုပ်တော့အဲ့တော့တွေ့တဲ့သွားပြီးပြီးချုပ်ရှိပြီးပြီးချုပ်တော့အများကိုချမ်းသာပြီးတော့ဘလို့ပါပါလားလေမခံနိုင်တဲ့အချုပ်ညစ်နေအောင်ပြတ်တယ်ဘလို့အဲ့လိုဖြစ်တာကိုရှောက်တာလေအဲ့လိုဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်တော့ဘာဖြစ်တော့လဲတိတော့ဟုတ်ပြီနော်ပြီးပြီးချုပ်ကောက်တဲ့ချုပ်သမထချုပ်သမာဓိချုပ်အဲ့ဒီမှာတမားလေးချက်ပါတကယ်မကြတာပေါ်ကြတယ်အမှန်တကယ်စစ်ဒါဘယ်လိုအောင်လို့တော့အားထုတ်တဲ့အခါမှာဖျက်ရောက်ရအောင်ပြောတော့ဘူးလူသားအနေနဲ့အဲ့ဒါတမားလေးချက်ပါဘယ်လိုလဲအဲ့လိုပဲတမားလေးအားလုံးပေါင်းလို့သိုံသိုံဆိုပတ်သွားတယ်ပတ်သွားရင်းနဲ့မှာပါပဲကလည်းဖြတ်လို့ဘာဖြစ်တော့မှမသိဘူးဖြတ်လို့ဘာဖြစ်တော့မှမသိတာကအစ်စင်းချင်းခိုက်မှာသိလိုက်တာလို့မဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်တတိယကတော့ဘာဖြစ်တာလဲကျန်စင်းစားပြီးသိလိုက်ပြောရင်တော့ရှားပါပေါ့တကယ်တော့ဖတ်တယ်မဲ့တယ်ဖတ်လို့ဖြတ်လို့ဘာဖြစ်တော့မသိဘူးဒါပဲသူမသိဘူးတရားလိုက်တာလည်းဘာဖြစ်လာလဲပေါ်တယ်တိုင်းမှတ်သွားရင်လည်းခုနကဟုတ်ကဲ့လို့ရှင်းအောင်မတတ်နေရတယ်ပေါ်တယ်တိုင်းမှတ်လိုက်တယ်အချင်းချင်းမှတ်လိုက်တယ်ခုနကဘာဖြစ်သွားလဲခုနကဘာဖြစ်သွားလဲခုနကဘာဖြစ်သွားလဲဖြတ်လို့ဘာဖြစ်သွားလဲအဲ့လိုကျန်တဲ့တွင်းမှာသိတာဒါကိုပြောတယ်သို့တော့ကရာတော်နဲ့ဒီမာရီကတော့လေသူရဲ့သူရဲ့သူရဲ့မှတ်ဖို့အဓိကပဲလို့တလုံးနဲ့ဒီမှတ်လိုက်နေရင်လည်းဒါပါလေဖြတ်လို့ချုပ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်တမာလေးချုပ်ဟာလာရွက်အပြင်ကိုသုံးပါးပြီးတော့ချုပ်ခဲ့တယ်။အဲတော့ပေါ်လာလို့ရှိရင်လည်းတရိယာလိုက်တာလည်းတူပါပဲတာလည်းအဲပေါ်တဲ့အတိုင်းမှတ်သွားတာ။မှတ်သွားရင်လည်းပါပဲတာလည်းအဖြတ်ကိုပါပဲတော့လို့လေ။ဟောအဲ့လိုတူပါလာရွက်အပြင်မှာပါတဲ့သုံးပါးလေးကအနည်းဆုံးဖြစ်တဲ့လေ။အဲတော့ဒီမှာပြောနေတာကအစစ်တမ်းတမာလေးချုပ်နဲ့တကယ်ချုပ်တာလေဘယ်လိုတိုင်းတာလဲဆိုတော့တမာလေးချုပ်ကပြန်ဝင်စားလို့မရဘူး။ဟုတ်ပြီတကယ်ချုပ်တာကမရည်ရဲလဲနဲ့ကိုယ့်အကူပတ်သွားရင်အချိန်အချိန်မှာဖြစ်တာတဲ့ကြာဒါလေးကအဲ့ဒီပါလဲထက်ပြီးတော့ပြောအောင်မယ်တမာတိတကယ်အားကောင်းလာတဲ့အခါကြာရင်ကိုယ့်ချင်းချင်းတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီလားအခုဇာတိရင်းဆိုတာတမာတိလို့မလားကဲတမာတိနဲ့ကိုယ့်ချင်းချင်းတာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ဟိုသူ့ရဲ့လည်းလေဟိုကာရတဲ့အားကိုပြီးတော့ဟုတ်လားဒီမြေကြီးကိုပို့တယ်ဆိုတာဇာတိရင်းမရှိလို့ပေါ့ตุ๊บมาแล้วล่ะเนี่ยทีนี้ตัวอาตมาก็รู้จริงๆฌานวินัยเนี่ยตัวนี้แล้วพี่ได้ตะบี้ส่วนเนี่ยเนี่ยไม่ทราบว่าเป็นอะไรบาเพ็ดอ่ะพี่รู้ตัวเลยตัวโกได้บาเพ็ดอ่ะเนี่ยกายอาหารเนี่ยตัวอาตมาก็รู้จริงๆตัวท่านโกนี่ล่ะรู้จริงๆแต่ตัวก็ตมะนี่อาตมาเนี่ยคําว่ามีมีสู่มีไม่ผิดหรอกแกยินดีรู้ยินดีผิดหรอกตมะออกเลยสว่าดาวเลยก็เนี่ยตัวก็ไอ้เนี่ยสว่าตาตะแกนี้จีลาเลยกูผิดขึ้นมาบาเพ็ดอ่ะเนี่ยผิดแต่ในตัวชื่อดาวเนี่ยตัวบาเนี่ยแต่ตัวก็เนี่ยก็မိဘကိုကိုအမတန်လူကြီးနဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပူဇော်ဖို့လားမရှိဘူးလားအဲ့တော့အကြောင်းအကျိုးကြောင့်မိဘကဝယ်မပေးနိုင်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့စီထဲမှာအဲ့ဒီပစ္စည်းကဘယ်တော့မှမဝင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလောဘနဲ့လောဘနဲ့ပစ္စည်းတွေဟုတ်ပြီလားသဘောတရားကစိတ်ရဲ့သဘောနဲ့သိတဲ့ချင်းပြောတာလားကြောက်ရရဒီနေ့နေ့ကိုပြီးတော့ထင်ရှားအောင်ပြောပါအောင်လေမကြီးတဲ့တော့ပုံရလဲစဉ်းစားပါဘယ်တော့လဲရောက်ပါဘူးတော့ကဲငငယ်တော့တမိတော့မထားဘူးလားဟုတ်မရှိရင်စတဲ့အောင်အဲတောင်းရောကဲတောင်းရရအကြောင်းကြောင့်တော့တခါတည်းလုံရောနေလို့မတွေ့ရတဲ့အခါမှာအရင်တွေ့ချင်းမရှိတဲ့မှာတကယ်လို့ရှိလာပြီးတော့ထိုင်လို့မမြင်အောင်လားမရှိတဲ့ကြောင်ကြောင်ဘာလို့ဒီလိုအနေနဲ့ဆိုတော့သူတော့လောဘနဲ့တွေ့ရတော့မှစိတ်ထဲကတကယ်မြင်တွေ့ချင်တာလို့ဆိုဘာဖြစ်လဲတကယ်မြင်လို့တွေ့လို့ဖြစ်တယ်ဒါကိုသိချင်လို့ပြောတာအခုဓမ္မတိကြလာတဲ့အခါကျတော့ငါချက်တဲ့တရားမှန်တယ်အဲ့ဒီကတရားပါလေလို့အဋ္ဌာဏ်လိုက်ရှိတော့စိတ်ကအဲ့ဒီကိုပဲမြုပ်ပြီးတော့ဟုတ်ပြီနော်တမာတိကတရားရှိတော့အဲ့ဒီကိုပဲမြုပ်တာတကယ်ဝင်သားရတယ်ဖြစ်ပါတယ်သိမှုရောပြောကြတာတော့ဝင်သားတွေကဘာကိုပြောတာနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုတယ်ဒီနေရာမှာဟဲ့နောက်ဆုံးချုပ်သွားတာချင်းပြုဖို့လို့နိဗ္ဗာန်အာရုံပြုတာသိရဘာမှမသိရဘူးဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဝင်သားကတော့ပါတယ်နော်အခုကဘယ်လိုပြုသွားလဲဆိုတော့တဏှာကြီးလုံးဝနဲ့လည်းသာရတယ်ကိုယ်တော်ပြောတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဒီမှာလဲလို့မရှိသေးဘူးကလနာကုန်းတော့ဘုဘဲကြတာပြီးတော့ပါလေဆက်ကလည်းရတယ်ပါလေတောင်းတော့ကြီး အဲနေနေတော့လေပုံစံလာပြောတယ်ကဲဂျူးလို့ဒီပါတာပုံစံလာတယ်ဆိုတာမလုပ်တာဒီကတော့မအရောင်ခါရုံဒီပုံစံနဲ့ဆိုင်တာ
1: ဆိုင်ပါဘူး
0: မဆိုင်လို့ရှိနေဆိုင်တယ်ဦးရင်တော့အဲ့လိုပုံစံသားပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကတော့ဘာလဲအဓိပ္ပာယ်တော့ငြင်းကြီးရဲ့ဆိုတဲ့သဘောတော့မဖြစ်တာလေ
1: အဲ
0: ့ဒါသိမှာပဲဦးရင်တော့အိတ်ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာကအိတ်ကောင်းတယ်ဆိုတာမသိတာအိတ်ရလို့ရင်တော့အိတ်ကောင်းတာမသိဘူးလားအဲ့တော့ဒီကရဲ့သဘောတရားကိုတော့ဟိုပြည့်စုံအောင်စကားလုံးပြည့်နေတယ်လို့တော့ပါလေမရဘူးဘောသူတော်တော်ကအမှန်တရားပင်မင်းဒီပြည့်တဲ့အခါမှာအိတ်လုံးကောင်းတဲ့ရတာကိုထူတာချင်းတာဖားတာဆက်တာကိုကြိုးလို့မရဘူးလေဟုတ်တော့လားဘာပဲကြိုးလို့ရလဲမှညအိတ်ကောင်းတာဒါမှမဟုတ်လားပြည့်တဲ့ပုံကြိုးလို့ရမရဘူးမအိတ်ကောင်းတာလေဘလို့ဘာလေးနဲ့ဘလို့ညူလဲကြိုးလို့ရမရဘူးထူတယ်လည်းကြိုးလို့မရဘူးချင်းတယ်လည်းကြိုးလို့မရဘောနဲ့အိတ်တော်သွားတဲ့သဘောတော်မှာစကလုံးပြည့်တဲ့တင်ရတာဘာဖြစ်ရလဲပြည့်စုံမှုမရှိရင်အမှန်တရားသိဝင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့ဟုတ်လားတရားတော်ကိုစကလုံးပြည့်တဲ့တင်ဖို့ဘယ်တော့မလဲမလဲကိုယ်တကယ်ပြည့်ရင်ကိုယ်တကယ်အားလုံးပေါ့ဟုတ်တော့ဒီလိုဂျာပါရှိတဲ့ဇာတိတွေကမင်းတို့ဘုန်းကြီးရတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်လို့နိဗ္ဗာန်ရောက်တော့ကြာနေတာလားဟုတ်ပြီတော့မင်းတို့ဘုန်းကြီးရတယ်ကြောက်မှုကြီးလာပါလေအဲ့တော့ဘာလို့နိဗ္ဗာန်ရဲ့သဘောတရားကိုမသိအောင်တိတိကျကျဘာဖြစ်တာလဲလက်တော်ပြောလိုက်ငါလာအားလုံးပဲလို့ပြောလိုက်အဲ့တော့သူကတကယ်သိရင်တော့မဟုတ်တာပဲအစကဘုန်းကြီးကိုပါရတယ်ကဲချင်လို့လေအဲ့ဒါသူ့တယ်လေလို့ဘုန်းကြီးဝင်တာဟုတ်တယ်အဲ့တော့ရှင်းလို့ပြောတော့ဘာလို့ဒီလေဒီမလားလေဘာလို့ပြောနေတာလဲဆိုတော့သူကကတိကတ္တကိုပြောတာအဲ့တော့အခုဦးလေးပြောနေတာလေဖုံးဝင်သားလေဆိုတာမိကတော့အာယုံပြူတာသောက်ပြီလားအနည်းဆုံးကိုကောတော့တော့ဝင်သားနေတဲ့အချိန်မသိတော့ဘူးအဲ့ဒီအရင်ထားလိုက်ရင်တော့ခုနကဝင်သားလေဆိုတော့ပြန်မသိနိုင်ဘူးလား
1: သိနိုင်
0: ပါရဲ့အဲ့တော့တမန်ကြီးကဝင်လာလို့မရတို့တော့ခုနကပြောသလိုတဏှာရေးလိုက်လို့ရှိရင်ခုနောက်ဆုံးကြားခဲ့တာဆိုရင်တဏှာရေးသေးပါလေဆက်နေဆက်နေဆက်နေဆက်နေအချက်ပေါင်း100လောက်ရတယ်ပိုလာတဲ့ချင်းဟုတ်ပြီနော်အဲအဲ့လိုမျိုးရတာဒီဟုတ်လားတုံးနေတဲ့လဲတော်တာဒီကတော့စိတ်ရဲ့ဆန္ဒကြောင့်လို့ကိုကဖြစ်နေတဲ့စိတ်နဲ့လုံးရင်တော့မဖြစ်တာလေအဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုပိုရင်သားတယ်လို့ယူဆလိုက်ပေါ့တော့လည်းမှန်တယ
1: ်
0: အထောက်အပံ့ပြောနေတာဒါကြောင့်လို့မဲ့တို့ကအရှိကံတဲ့အတွက်စိတ်နဲ့အတော်လိုက်ပါဖြစ်တာလေဒီလိုမှပြောင်းပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်တို့အခုပုံမှန်တိုင်းမှာတို့သဘောသဘောသဘောနဲ့ငါတို့ပြန်လာကြတယ်ညိုမှာဇက်တိုက်ပါဖြစ်တာလေမှတ်နေရအရှိကံတဲ့ကျွန်တော်မှာကျွန်တော်မှာတခါတည်းကဒီပြေးဝင်လာတော့ဘောကပါဖြစ်တာလေပြီးုံပြီးုံပြီးုံလေးပဲမှတ်သွားတာဟုတ်ပြီလားအဲအဲ့လိုမှတ်သွားရင်အရှင်ဘောပေါ်တဲ့အခါကျတော့ဖြတ်ကျပါဖြစ်တာလေချုပ်သွားတာကိုမဲ့တော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးပါလေတတိယတဲ့အခါမှာနေ့ကတော့အာရုံပြုတ်လိုက်တာဖို့ပေါ့အဲ့လိုပေါ်နေတာထားလိုက်ပြီတော့ပြည်မကြတာလို့ရင်မိမိဘယ်ကြီးနေတာဘယ်ကြီးနေတာပြန်သက်ပြီးသားလို့စဉ်းကျင်လိုက်တာပါပဲလားပြဿနာကတည်းကဒီတော့နည်းနည်းလေးပြောနေတာကချုပ်တယ်ချုပ်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်တော့ပြည်ချုပ်ပြည်ချုပ်တမားချုပ်အများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာအခုမိမိဒီတကယ်လို့ချုပ်သွားရင်ပုံမပုံပြီးချင်တယ်ဆိုရင်မချုပ်ခင်မှာမိမိပတ်နေတာပြီးတန်စင်းစားလိုက်ပြီဟုတ်ပြီနော်မတ်တယ်မတ်ခိုက်ပါတော့သဘောသက်သက်ကိုရောက်နေရပြီဗတ္တရားမှတ်နေတဲ့သူကဘာဖြစ်တာလဲမချင်စားဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲလေ။ဟိုတည်းကလည်းပြောပြီ။နမကနာ၄ဘက်ပါတင်ညာရဲ့သင်္ခါရရဲ့ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်၄ပါးမရှိဘူးလား။ရှိပါသေးတယ်။အဲတော့ငါးမျိုးလို့ပတ်သားထားရင်အဲ့ဒီပတ်သားမှုကြောင့်တိတိချာချာစွာအယုံစုနေတဲ့သူတိုက်ရုံမှုမလာရဘူးလား။ဒါဖြင့်ဒီပတ်သားမှုမရှိရင်တိုက်ရုံမှုလည
1: ်း
0: မရှိဘူး။ပဏာမှုရှိရင်တိုက်ရုံပါရှိတယ်။ဒါဖြင့်ပညာခန္ဓာရှိရင်သင်္ခါရခန္ဓာပါလေ။လာပြရဟုတ်ရောဒါကနာရယ်ဆိုတဲ့အမှတ်သားမှုကြောင့်မခန္ဓာတဲ့ခန္ဓာကိုမလာဘူးလား။ဒါဖြင့်နာရယ်ဆိုတဲ့အမှတ်သားမှုပညာခန္ဓာကြောင့်မခန္ဓာတဲ့ခန္ဓာကိုဝင်တဲ့ခန္ဓာပါလေ
1: ။
0: လာပြရ။ဒါဖြင့်ပညာချုပ်ရင်သင်္ခါရနဲ့ဝေဒနာလည်းပါချုပ်တယ်။ဒါဖြင့်ပညာလည်းချုပ်တယ်သင်္ခါရလည်းချုပ်တယ်ဝေဒနာလည်းချုပ်တယ်ဝိညာဉ်လည်းမချုပ်ဘူးလ
1: ား။
0: ချုပ်ပါရဲ့။အဲဒီလိုတော့ဘောပါလေလား။အတူချုပ်အတူချုပ်ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ပြည့်တဲ့သဘောအခုသူတော်ကောင်းတော့မှာအောင်းလိုက်ပင်တဲ့မှတ်တဲ့ကောင်ကရှေ့ကိုတိုးတဲ့လူကမသိဘူးလား။အဲ့ဒါတင်ကြပဲတော့ပြီတော့တော့ကိုဆုံးတယ်လို့မသိဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါတင်ကြပဲအဲ့ဒီတင်ကြရှိနေတယ်ဗျလည်းကိုကြမလာဘူးဘယ်တော့လောပါရနော
1: ်
0: ဒီကြည့်လို့ပြောနေတာဒါကြောင့်လို့တင်ကြပေါ်မှာတင်ကြပေါ်ရမှာလေအဲ့ဒီအချင်းချင်းအခါကအထက်ထက်သွားနေတာလေပုံကလေးကိုမရောက်ချင်တဲ့သဘောကိုလက်လိုက်ပြီးအောင်ပါလေဟောပြီးတော့တော့မှတ်တာကိုဟောပြီးတော့ချင်းမသိရင်ဟုတ်ပြီလားအခုမင်းရဲ့ကိုယ်နဲ့ရောင်းလို့ဟာကြိုက်တဲ့နည်းလမ်းနဲ့အားလုံးစိတ်ဆိုတဲ့စိတ်ဆိုမတဲ့အဲ့ဒီသဘောကိုသိတဲ့အဲ့ဒီဆက်ဆက်ကိုပါလက်လာတယ်အေးအဲ့ဒီဒီဘုရားကတော့တမာတိထူတော်ပြီးတော့ကြည့်လေရတယ်စိတ်ဆိုလေးနဲ့ထုတ်ပြီးတော့ပါလက်လာတယ်သိအောင်လုပ်လေရတယ်ဒါကတော့ကိုယ်တိုင်အောင်တိုင်အောင်ဟုတ်ပြီလား အဓိကဦးဇင်းတော်ကတော့ဒီစိတ်ဆိုလေးနဲ့ဆိုပြီးတော့ဗာလဲအဲတပြောင်တော့ကတော့ပို့ပြီးတော့အားတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုဒီစိတ်ဆိုလေးကကိုယ်ကိုဗာလဲထိမ့်ပြီးနေတာဒီတဘောကြီးတက်တက်နဲ့သွားတဲ့အခါမှာကိုကတဘောကိုကြည့်ရမဆက်ဆက်တဲ့အခါမှာအတွေ့အကြုံပဲလာတယ်ဝင်ပြီးတော့တစ်ခါညောဟုတ်ပြီနော်အဲဒီဘောတရားကိုနှိုင်းရှင်ပြီးတော့တိထားတဲ့အတွက်ဦးဇင်းတော်ရဲ့အချက်ကိုပြောပါဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဆိုလေးနဲ့ဗာလဲတိအောင်လို့တော့ပုံပေါင်းတယ်အဲဒါတော့ဟုတ်တယ်လားဟောဟုတ်ပြီလားအဲအဲ့တော့ခန္ဓာတော်လို့ဒီပင်ရောကြောက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်အခုတို့ညီလိုက်ရင်လူလူလို့မသိဘူးလားကဲဘောသားဘောသားလို့မသိဘူးလားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှတ်တယ်ကြောက်ဖို့ဆိုတာတော်တော်တော်တော်တစ်ချိန်တစ်ချိန်ပွားတယ်ရပါတယ်အဲ့တော့ပွားဆောင်ဖို့ကိုယ်ရင်ပါတော့ပါတယ်လားမှတ်ပြီးဖို့အခုကျင်းလို့ရင်ဗာဒိချာတော်ရဲ့ညီလေးတွေတကယ်ယုံကြည်ပြောမင်းရဲ့ပုံစံရတဲ့အထုံးတော့တယ်လို့ဆုံးခဲ့တယ်အဲ့ဒီအမှတ်ရလို့မရဘူးဒီကနေ့ပြောတာဟုတ်ပြီလားဇာတိကဦးဇင်းမဆိုလို့ဘူးတော့ဟိုလေဒီညီလေးကလေးရတော်လေးတို့တော့ပြောတယ်လေဒီမဲကြည့်မယ်ပတ်ချောင်လို့ဒါကတော့ပြတ်တယ်ဟုတ်ပြီလားသို့တော်လေကြည့်တဲ့အခါမှာစမ်းသပ်မှုမရှိရင်ဘာဖြစ်သွားလဲသမာဓိပြန်ကြတာကြောက်တော့တော့ကြောက်သွားတယ်လို့မပြီးပဲနဲ့ဆက်ကြည့်တော့အတွေ့ရပါပဲလားလိုက်လာပြီးတော့လေဒီယောဂီတော်များများကဒီရတော့တော့လေဒီနဲ့အထိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲအမှုံသွားလို့ပြီးတော့ဘယ်နဲ့ပုံစံရတဲ့ဒီအမကောင်းတာအဲ့ဒါဟုတ်ပြီနော်။ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကြောက်သွားတော့ကြောက်သွားတယ်ဆိုပါလေ။မသိဘူး။အမှန်ကကြောက်သွားတယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာဝင်ရက်နေပါလေ။ပြန်ပြီးတော့ပြင်ရတာ။တင်ပြီးအရှင်တော်ကောင်းတာပေါ်ပေါ်ပေါ်တာခါပါလေ။ပြန်ကြည့်ရမယ်။ဒါကြောင့်ဇီရိုတဲ့မာနေဆာတော်ပြားကြီးရဲ့နိလစားတဲ့ဟုတ်ပြီနော်။ဘယ်ရင်းနဲ့ပြီးစားပါရင်ဘာဖြစ်တာလဲ။ရမှရှိတာပဲ။ဒါကြောင့်လို့ကိုယ်ရောဒီနိလနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲ။သာသာပြည့်တော့မှဒီနိလနဲ့ဒီကသာသာပြည့်ပြီပဲ။ဘယ်နိလနဲ့ပြည့်ပြတ်ရင်ကြည့်ရော။ဟုတ်ပြီလား။အဲပန်းမမဲတော့တိုက်တာလို့တော့ဘာဖြစ်တာလဲ။အရေးကြီး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုယ်တို့လိုတတ်မှတ်ထားလို့လိုက်လို့ရတာမခင်ရဘူးဘလို့မှာမျိုးကိုကိုယ်တို့လိုတတ်မှတ်မလဲဆိုတော့သမတ်တဲ့အကြီးကြီးအဲ့ဒါဆရာကညာဟုတ်ပြီဆိုအဲ့ဒီဘောတော်ကြီးရှိရတဲ့အဲ့ဒါတင်တာတော့ဘယ်လဲအဓိကပါလဲပုံတယ်လေပြောက်အောင်သဘောကိုစွစက်နေပါလားလေအချင်းချင်းမှတ်အဲ့တော့ကောင်းတဲ့ပြင်နေမှတ်တယ်သူကြောက်တဲ့ဘောတော်လည်းကောင်းတယ်လို့မှတ်တယ်လို့တော်လေးဘောတော်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ပြင်းနေပြင်းနေပြင်းနေအခုကျတော့ဒီလိုတော့ကျောက်ဆက်ပြီးမှတ်ရအဲ့တော့ဘောင်းနဲ့ပင်နဲ့မှတ်တဲ့အခါမှာလောက်တာကြီးကိုသိတာသဘောလို့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုလေဘိုင်းပုံစံတွေမျိုးရှိတော့ပဲလေလောက်တယ်လို့သိနေတာပါပါဖြစ်တာတင်ညာပါနေတာအမေကသဘောပါတယ်နော်ကိလေသာကဝိတိတ်တော့ကိလေသာရှိတယ်ပြေယောကတာကိလေသာရှိတယ်ဥဒိယကိလေသာရှိတယ်အကျန်းအလတ်အမှုရှိတယ်လို့ပဲသဘောပါလေဥပမာဆင်စင်ပြောရလို့ရှိရင်အကျန်းအလတ်အမှုရှိကိုယ်စင်ပြောပါအဲ့တော့လောက်တယ်လို့သိနေတဲ့ရင်းကိုပါလေလေနည်းနည်းလေးတစ်စက်ကြရမယ်လေသဘောလို့ရောက်တယ်ဟုတ်ပြီတော့ဗာဒိလို့လှုပ်တယ်လို့ပြတာကလှုပ်တယ်လို့မှတ်သားရတယ်ဗာဒိသင်ကြောက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလှုပ်တာကိုမတင်စားဘူးတပည့်ချက်ချက်သူ့ရဲ့မှတ်တယ်ကိုယ်ကိုယ်သင်္ခါရတာလည်းလာအောင်ပါလှုပ်တာကိုမတင်စားဘူးလို့မှတ်သားထားလိုက်ရတယ်မှတ်လို့မကောင်းဘူးလေခံစားမှုရတယ်ဗာဒိလားလာအောင်ပါဘယ်လိုမှမလုပ်ပါဘူးလားဒါပေမဲ့သင်ညာရှိနေရင်သင်္ခါရလည်းရှိတော့ဝိညာဉ်လည်းရှိတယ်လေအဲ့တော့သင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ရှိပြီဆိုတော့ဝိညာဉ်လည်းဗာဒိလားရှိမကြည့်နေတယ်မချုပ်သေးဘူးလေဒါကတော့ဘာလဲ။ဒါကြောင့်ချုပ်တယ်ချုပ်တယ်ဆိုတာကယုတ်ကြည်နံတွေကိုချုပ်အောင်ဖွင့်လို့မရဘူး။အဘိဓိကာရဝိညာဉ်ဆိုရင်စေတနာနဲ့တကွာဖြစ်တယ်၊ကံလို့သာဖြစ်တာလေ။ပြတ်အောင်လုပ်ရမယ်။ကံကြဲ့ကံကြောင့်နံယုတ်ဆိုတော့နံယုတ်ချုပ်ဘူးလား
1: ။ချုပ်တာ
0: ။ကံကြောင့်နံယုတ်နံယုတ်ရောက်တဲ့အတန်းတန်းအတန်းတန်းဆက်ဆက်ပြီးတော့အဲဒါတကယ်လို့ရသွားမှာပေါ့နားလည်ရမှာဟုတ်ပြီလား။တရားပင်တဲ့တရားပြီးတော့ကျောင်းနဲ့ကျက်ပါပါလေ။ဘယ်သူရင်ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးအပြက်လဲလဲတော့ဖြစ်တယ်လေဆက်ဆက်တယ်ဒီလိုဘောမျိုးပဲအခုလေလုံလန်းဖြစ်ပါကြတော့ရှုမှတ်နေတဲ့ခါကျတော့ကံကြောင့်နံယုတ်ကိုယူရတယ်ဟုတ်ပြီနော်တို့အခုအပြင်မှာလုံနေတဲ့ခါကနံယုတ်တော့ပါလေကံကိုယူသူတော်တော့ခန္ဓာငါးပါးကိုကြောင်းပြီးကံတည်းလုပ်နေတာလေလုံလန်းဖြစ်ပါကြတော့ဖြစ်တာလေကံကြောင့်နံယုတ်ကိုယူဆိုတာကသူတော်တော့မှတ်လိုက်တဲ့ခါမှာမှတ်လို့ကောင်းတယ်မှတ်လို့မကောင်းဘူးမသိဘူးလားအဲ့ပြီးလိုက်တာကံကြောင့်ပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီကံကိုပြတ်ဖို့ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့တွေ့ရတယ်ဘောကလည်းအကျွေးတွေပါလေ။အကြည့်ရအောင်ဆိုတော့အခုအဲ့ဒီကံကြဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတာကိုကောင်းတယ်လို့ပြအောင်ပါလေ။ဆက်ဆက်ပြရမယ်။မကောင်းတာကိုလည်းမကောင်းဘူးလို့ပြအောင်ပါလေ။ဆက်ဆက်ပြရမယ်။ဆက်ဆက်ပြရတဲ့အခါမှာမကောင်းတာကလည်းဖြစ်ပြီးပါလေ။ပြတ်သွားတာကောင်းတာကလည်းဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာလည်းဆိုတော့ဘယ်လိုမှမဖြစ်ဘူးလား။ချီချွတ်ရတယ်ပြရတာတူလား။ကံတွေတော့ဘယ်လိုကျန်းမှာလဲ။ဘယ်တော့ရောပါလားမသိဘူး။ကံတွေပါတော့ချီချွတ်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘောကပါလေ။ဘောကြတယ်ကဲဆိုတော့သဘောမကြကဲဦးဇင်းမင်းကသဘောကြတာပါလေလောဘသဘောမကြတာပါလေလောဘနဲ့ဒေါသပါပဲလေအခုဆိုပဲအဲ့တော့ဉာဏ်နဲ့တော့မကြည့်ဘူး

0: မီးရဲနဲ့လာတော့လက်လာပါရရောက်တဲ့ဘလုံးသူ့ကိုလုံးတဲ့အခါမှာအများပဲပဲလို့ကိုယ်နဲ့ပဲလို့လို့ဘာလို့ပဲလို့လို့ဟုတ်ပြီနော်လက်လာပါများလို့ပြောပါလိုက်တယ်မီးရဲနဲ့တက်တာရအပူသောခံရဖို့လေမီးရဲနဲ့ဒီလောကနံပါတ်၃ရင်းကြိုသားဖို့လေမီးရဲအဲ့ဒီတော့လို့မီးရဲလို့လည်းလို့အဲ့ဒီလို့လည်းလောကပါနေတော့ဆိုရင်တော့ဘာလဲဒါကလာဘတက္ကရာဒီလောကမှာများပါးပြလာဘတဲ့တက္ကရာကဆုံးလို့မယ်လေဒီလောကဆုံးလို့ပါလေဇာတကုတ်ကလေးသူကဒီလောကတစ်ဖက်လာဘတဲ့တက္ကရာတစ်ဖက်လက်လာဘတွေဆုံးလို့တယ်ဆုံးလို့တယ်ဘုအကြောင်းပြီးတော့တက္ကရာနံပါတ်ကိုလည်းမတက်ဘူးလားဟောပူဇော်မှုတွေကိုပေးရင်ပေးနိုင်မှုရောတက္ကရာနံပါတ်ကိုလည်းမတက်ဘူးလားတက်တယ်ပထမတော့ကလက်လာဘတွေပူဇော်မှုတွေကိုပေးတာလေးမိတ်ကြောင်းကြောင်းလေးပါလေပေးလိုက်အဲ့တော့လုံးရဲ့စေနာဖတ်တဲ့တက္ကသိုလ်ကနံပါတ်ကိုရပါပြတာလေတဲ့လားဆက်လာတော့အဲ့ဒီနံပါတ်ကိုရရဲ့ရိုက်ခတ်မှုကြောင့်နောက်လုံးရဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနံပါတ်ကိုပြတ်ဖို့လည်းပါတယ်ကုတည်ပြီးလုပ်တယ်အဲ့ဒါဆက်ပါလားဘောပါလေကိုကဘာအလားအများနဲ့အခါတရားဝင်လုပ်တဲ့စကားဝတ်တွေလုပ်တဲ့အလားတခြားတရားဝိစာတွေအကုန်လုံးပေါ်ပြပါပဲဖြစ်ဖြစ်အလားဘာသာသာလုပ်တဲ့လုပ်တဲ့အခါမှာဥပဒေကိုတော့ဘောလုံးတည်ပြီးလုပ်ခိုင်းလိုက်တယ်သူတို့တို့တော့ဘောတော့ခိုင်းလိုက်လို့ရှိရင်အကုန်ဆားရပါပဲလားလေအရှင်ကြီးလေစိတ်ချမ်းသာတယ်ဟုတ်တယ်လေသူလုပ်တာတကယ်အနစ်အကျန်လုပ်တာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီနံပါတ်ပုံကလေးမှလည်းတက်မလာဘူးလားတက်လာအဲ့ဒီနံပါတ်ပုံကလေးကမိမိကိုပြန်ခိုင်းခဲ့တာကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော်ဘယ်သူကဘယ်လိုပြောနေပြန်ကြတာပဲလေပြန်တော့ဟာမင်းပါပါဟာလားအကုန်လုံးအရှင်ကြီးလားမင်းပါရင်ဘာလို့ဒီအကုန်စိတ်ချရတယ်လဲအဲ့ဒီနံပါတ်ပုံကလေးကကိုယ့်လီကိုပါပဲလားလေပြန်ကြလာတဲ့အခါမှာမိမိရဲ့စိတ်ကိုပုလူစင်တော့ဘောကတော့ဘောကမငင်းသေးဘူးလေဘလောက်ပဲမသားရအောင်ပြောပြောဟုတ်ပြီနော်နည်းနည်းတော့ခြေထားတာခေါင်းရမလားဒီလိုဘောရရှိတာရှိတော့ဒါတွေကိုပေးပါလေမပေးရဘူးပေးရတဲ့ကိုဘလို့လို့ဖြစ်သွားတာကဘာပါရင်အဆင်ပြေတယ်ဆိုပါလေအားလုံးကလက်ခံထားတာအဲ့တော့ဒီလိုဘောကငါလုံးလိုက်လို့အဆင်မပြေတော့ဘာတော့ဖြစ်တာလဲအဲဒါမျိုးဘာဘာငါနေရာပြတ်တော့လေဟောသူတွေကဘောပါရလားတိမ်တိမ်ဟုတ်လို့ရင်းနဲ့တော့ပါပါလေဒုက္ခပြေးတာအဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့နံပါတ်မပြတ်ဖို့လေဒီရွယ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီနံပါတ်မပြတ်ဖို့ဒီရွယ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကိုယ်ခန့်တဲ့အတိုင်းပါပဲလို့လုပ်ရကြတော့သောသောကတော့များစီရွေးဖို့တယ်ဆိုတာလည်းအဲလုပ်တာဖြစ်တဲ့ကိုယ်ခန့်တဲ့ကိုယ်ကျန်ရလို့ဘယ်လိုလက်လက်တာမရှိဘူးစိတ်ပြေတော့တယ်ပြီးတော့ဒီလိုလေအခုကျတော့အများတော့မဟုတ်တော့ဘူးသူကဘာဖြစ်တာလဲနံပါတ်ကုန်လေးတက်ဖြစ်သွားပြီမဟာဗေဒီယာမှာအဖြစ်ဖြစ်အဖွဲ့ဒီမှာဘောင်းပေါင်းပြီးလုံတိုင်းလုံတိုင်းငါလုံတိုင်းမဖြစ်ဘူးဆိုတာဘာဖြစ်တာလဲမရှိဘူးအစင်မပြေဘူးဆိုတာမရှိဘူးဆိုတော့နံပါတ်ပုံကလေးကမိမိကိုပြန်ပြီးပါပဲလားကြိုက်ခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီနော်ကြိုက်ခဲ့တော့ဒါလို့လဲကိုကတကယ်နဲ့မသားရပါဘူးမသားရပေမဲ့တကယ်လုံးတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီနံပါတ်မပြတ်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးပါပဲလားအဲလုံးရတာဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာတစ်ခုခုခံနိုင်လို့တစ်ဖက်သားကမလုံးလို့ရပါပဲလားမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါနံပါတ်ပြတ်လို့ဘာခိုင်းတဲ့လုံးရမလုံးလို့ပါပဲလားဘာလည်းပြတ်မခံနိုင်ဘူးဆိုတော့ခိုင်းတဲ့လုံးကတော့မလုံးဘူးလားဟောတက်တာစဖြစ်ကိုယ်ကဘောပါရလားအေးဒါကြောင့်မလို့လောဘဒေါသမောဟအတွက်ပါပဲလားမကြီးရဲလောဘဒေါသရဲ့အလိုမလိုက်နဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေပါပဲလားမကြီးရဲမကြီးရဲပဲလည်းလုပ်ခဲ့တဲ့လုပ်ပါပါပဲလားပါမီကြောင့်ဥပမာပါမီဆိုတာကပုံပုံနဲ့တရားကိုကြည့်တာကိုလုပ်ရလို့ကြည့်ဟုတ်ပြီနော်ကဲကုသိုလ်ဟာကောင်းတာမကောင်းဘူ
1: းကောင်းပါ
0: ပါဟုတ်ပြီဥပမာဒါတော့မောရိမောင်တွေသူတို့ဘက်ကမှအဲ့ဒါလက်လည်းမကောင်းဘူးဟုတ်ကဲလက်ဖို့တာကကုသိုလ်တာအားလို့ဟုတ်ပြီကိုယ့်ရဲ့ရှင်းပါဖို့ရတယ်ကုသိုလ်ပဲသူများရဲ့ရှင်းဖို့ရတယ်ကုသိုလ်ပဲအဲ့တော့များပါးပြီးတာကိုယ့်ရဲ့ရှင်းတော့ဖို့ရတယ်သူများရဲ့ရှင်းကြတာဘာဖြစ်တာလဲအဲ့တော့မုန်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးရံခက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်ပြီနော်မုန်းတာရံခက်တာလည်းမပါဘူးဘာဖြစ်လို့ငါ့ရဲ့ရှင်းတော့မဟုတ်ဘူးအပေါ်တိုင်းကိုယ့်ရဲ့ရှင်းကိုဖို့ဖို့မဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်တယ်ဘယ်လိုလုပ်လဲကဲအိုးကြီးပြောတယ် तू ကအလုံးမအားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖို့နဲ့တော့မရှိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကဖို့နဲ့လည်းမရှိလို့သူ့ရဲ့ရှင်းသွားဖို့တိုင်းကုသိုလ်လားဟုတ်ဟုတ်တို့ရတာဘောပေါလားမိအောင်မကြည့်အောင်ငါ့ရင်ရှိသူ့ရင်ရှိဆိုတဲ့မိအောင်ပါလေမကြည့်အောင်လုံရဖို့ပဲကြည့်ရတယ်လက်ဖို့နဲ့လုံရမှာကုသိုလ်ဆိုရင်ကောင်းလို့တဲ့ဘာပါလဲဖြစ်ပါလေသူတော်ဘောတော့ကောင်းလို့ကြတော့အချိန်တိုင်းလူချင်းတယ်လုံမရှိတာကအချိန်တိုင်းမလုံရင်ကဲကောင်းတော့အများနဲ့လာပါဟောငါနဲ့မဟုတ်တဲ့လူမလုံတဲ့လူကမလုံတဲ့လူဆိုရောပါဟုတ်ပြီနော်အဲဘာလို့ရွာတဲ့ဘက်ကလုံတဲ့သူတို့ရွာတဲ့ဘာဖြစ်တာလဲမလုံတဲ့လူကအဲ့ဒါတော့လုံတဲ့ရဲ့တန်းနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲမလုံတဲ့ဒီကုသိုလ်ဘာဖြစ်တာလဲကျော်သွားတာဘယ်အောင်လို့အဓိကပါလဲဆိုတော့နေရာတော့ပုံပုံလို့မကြည့်နဲ့ပေါအောင်ကြည့်ရလုံးရကမကြည့်ဘုံနဲ့ဒရက်မှာဒရက်ကအရေးကြီးတယ်ဒရက်ကောင်းမှပုံပေါင်းတာဒေါ်သွားလေးတာအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့ဒီကုသိုလ်လုပ်ခဲ့တဲ့အခါမှာလည်းဘယ်သူလူကောင်းမှဘယ်နေရာကောင်းမှမဟုတ်ဘူးအရေးကြီးတာတန်ဖိုးကိုယေရှုပြီးရှုနေပါလေတာလေရတာပဲဟုတ်တယ်ပေါ့လားသဘောကိုလုပ်ရတာလေအကြောင်းတော့ကအစင်းနေနေယေရှုတဲ့ င်မပြေဘူးအကြောင်းပြုပြီးတော့ပုံမှန်လို့လည်းပြောင်းနေတယ်ပဲ။ဘယ်တော့စဉ်းစားနေတာပေါ့။ဟောအလုပ်ကြီးရောက်လာတော့။ရှားဦးလေးတော့အဆွဲကိုပြောပြ။ဟုတ်ပြီလား။အခုတွားရတဲ့အခါမှာရှားဦးတွားရတဲ့အခါမှာမြုံလည်းတို့ကောင်းပါလေပါလေ။ပြစ်ချတယ်။မချတဲ့အကလေးကလူကြီးနဲ့တော့ကတက်ကြည့်နေတာသိရော။ဆွဲတဲ့သဘောကလူတွေရဲ့အမြတ်ကမှပါဖြစ်တာ။သူအဆွဲကိုပြင်ပြောနေတာ။အဲ့ဒီအဆွဲကြောင့်လို့လုံးရုပ်ကိုရှိခဲ့တဲ့ပုံပုံနဲ့နေရာကိုကြည့်တဲ့အခါကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုလုံးဝရှိရတဲ့ဗာဖြစ်တာ။မလို့ဘယ်လိုရာသိရတဲ့လဲဗာဖြစ်တာလဲ
1: ။
0: ညဝေရောလောဘတွေတော့ပါနေကြတာပုံပုံနဲ့နေရာကိုမကြည့်ပါနဲ့ဘာလို့ကြည့်ရလဲလုံးရုပ်ကိုအဲ့ဒီလုံးရုပ်ကိုဖြစ်တဲ့အခါမှာအဓိကဗာဖြစ်တာလဲလောဘဒုက္ခမောဟနဲ့မိရဲ့ပါနေကြတဲ့ကြောင့်အကြီးကြီးအောင်လည်းပြောနေတာဒါကြောင့်အခုလည်းရှင်းမတဲ့အခါမှာမှတ်လို့ပါတော့ပဲလို့ပါတော့ပဲတဲ့ပဲတိရုံတိရုံစိတ်ကြီးအောင်လည်းပေါ်ပါပြီးတော့အမှန်တော့ငြင်းရနေပြီအဲ့ဒါဗာဖြစ်နေတယ်လောဘကလည်းဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုဘာကံကိုဖြတ်ချင်တယ်လို့ပြောထားတယ်ဆိုခံစားနေတာတို့တက်တယ်ပြန်ရှုမှတ်မှာပါဖြစ်တာလေအကျွေးကြည့်ပါဒါဖြင့်ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်လို့ပါဖြစ်တာလေတင်းတင်းရင်းပါလေမှတ်ရတယ်အဲ့လိုပါချမ်းသာတဲ့စိတ်ကြီးကလည်းအခုပဲပေါ်လာတယ်မှတ်ချတယ်ကြောက်သွားတာပါဖြစ်တာလေဒုက္ခပဲဆင်းရဲတဲ့စိတ်ကြီးကလည်းအခုပဲပေါ်လာတယ်မှတ်ချလို့ကြောက်ပါလေဟောဒါတော့ရဲတာမပြေဘူးလားပြေပါမပြေဘူးလားပါဖြစ်တာအဲ့တော့သောသောဘဝကအမှတ်ကောင်းတာနဲ့အမှတ်မကောင်းတာကဆက်နေတဲ့ဖြစ်ဟုတ်ပြီနော်သို့တော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တနဲ့တိုက်တာလည်းကြတော့တစ္ဆာကြတော့ဘာတစ္ဆာလဲဒုက္ခတစ္ဆာဘူးလေးပါဘောပါလေနော်မမြဲဘူးလို့ပြေပြေချမ်းသာပြီးချမ်းသာတာကိုလည်းဗမာတတ်ဆောင်ပြီးလို့လေးပါဘောပါဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ချမ်းသာမမြဲတာတော့မမြဲဘူးလေမမြဲဘူးလို့ပြေပြေချမ်းသာပြီးစိတ်ရဲ့ဘောနဲ့စိတ်ရကြတော့မလို့ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီစိတ်ရဲ့အမြဲတမ်းမမြဲဘူး
1: ဒါ
0: ဖြင့်ချမ်းသာတဲ့ပုံမှာမာနတက်နေတာစိတ်ရတာကိုစိတ်ရကြနေတာဟာမမြင်တာကိုတကယ်မသိဘူးပေါ့ကိုယ်ကလောဘကြီးလားအဲတရားတို့အဲ့လိုဖြစ်အောင်လားချွတ်မဲ့တဲ့အခါမှာကြိုက်တဲ့ကံကကောင်းရင်ကောင်းတယ်မကောင်းရင်မကောင်းဘူးဟုတ်ပြီနော်ဘာလာတာဘာလို့ပြန်မှာတက်ပြီဟောဒီကြဆန်းတော့ပစ္စုပ္ပန်နဲ့ဓမ္မကိုမရရင်ကြီးလို့ပြောနေတယ်ကိုယ်တို့ကလားဘာမှရှိမကြပဲနဲ့ဒုံကြီးမဲ့အဲ့ပစ္စုပ္ပန်ပြောမဲ့ဆိုတော့တက်တယ်ဘာသာတော့လည်းပုံကြမယ်မှတ်မှတ်အရင်လာပဲဆိုတော့မှတ်ဖို့ရည်ကြီးလို့ပြောနေတာသဘောပါလေလားအဲ့လိုမှတ်မှတ်များတဲ့ခါဘယ်လိုရောက်သွားလဲသဘောဟုတ်ပြီနော်သဘောဆိုရင်ဘက်ကအရောင်းရှိလို့အစင်းရှိလို့ပုံတယ်လို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပတ်သားကြလို့ပါဦးမလားအခုကျွန်တ
1: ော
0: ်ကတော့ဘာမှလည်းမသုံးချရတဲ့သဘောကြီးအရောင်းရှိတယ်ပုံတယ်လည်းရှိတယ်မလို့တော့မှတ်သားတော့မလို့တော့ဆိုတော့အခုတော့ဘာမှပုံစံကြီးနဲ့တွဲပြီးပြတာဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်တုတ်ကဲသဘောနဲ့တုတ်ကဲသဘောလေးကဒါဇက်တိုက်ပြီးသွားဇက်တိုက်ပြီးတော့လို့ရှိရင်မှတ်တဲ့ပညာဘာဖြစ်တာလဲတော့မှတ်တဲ့ပညာတော့တာလဲတည်တည်ကံမှတ်တယ်တည်လို့နဲ့သင်္ခါရလာတယ်ပါတော့ကောင်းမကောင်းခံစားတဲ့ဝိညာဉ်ကလည်းမရှိတော့မရှိရင်ဝိညာဉ်ကလည်းပြည်တော်လို့လည်းဘာဖြစ်သွားလဲချုပ်သွားတယ်ဝိညာဉ်ကတော့ဘာသာမသိမကြတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမှတ်သွားကြတော့တော့တော့ချုပ်တဲ့ဒီလေးမှာပြီးဦးပြီးဦးပြီးဦးဟိုးစကြဝဠာတိုင်းကိုအခုရဲ့မှတ်စကြီးကတခါတည်းတန်းတော့ပါလားဟုတ်ပြီနော်တို့ဝိသုဒ္ဓိမမတာသေမောနေပြီးတော့ထွက်လိုက်တဲ့ဖက်လို့ဇေယောမတ်လို့ပါတယ်ဘောမပေးတာဦးရဲ့တို့ပြောချင်တာဒါကဥရိယဒီမှာဥပုရိစေဘောကိုကြည့်လိုက်ဒီဘက်ကဥပုရိစေတဲ့ဒီဘက်ကအရိယာတဲ့ဒါဥရိယနေချောက်ပါဟုတ်လားဥရိစေတရားကိုဖက်လာတယ်ဖက်လာတယ်ကြည့်လိုက်တယ်ရှင်ဥကောတဲ့လို့ခုံလိုက်တာသင်္ခါရကိစ္စတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ဘုရားကြောင့်လည်းလေတဲ့တဲ့သွားကြတော့ကြာတာပါပဲလေသူ့လိုပါလေအဲ့တော့လေတဲ့တဲ့သွားကြတော့ဒီရိယာတော့ကိုမရောက်တော့တခါပြန်စင်းဟုတ်ပြီနော်ဒါကဘာဖြစ်လဲလဲမလားမလားမလားရှင်ဘုံဘောတော့ကြာတယ်ခိုးလိုက်တော့အဲ့ဒီခိုးတဲ့တိုင်းကိုကြော်သွားတာကြာတော့လေလေရောက်ပါလေဟိုတဲ့တိုင်းကိုဘာဖြစ်လာလဲကြော်သွားပြီးတော့ဟိုကဲ့ရိယာနဲ့ရေပြင်းပေါ်တော့မရောက်ဘူးလေလေရောက်လာဘုရားကိုကြည့်ဟုတ်ပြီနော်ရေပြင်းကိုကြာပါလားဘာဖြစ်လာလဲအဲ့ဒါနဲ့ဘယ်ပြင်းပါလာလဲခိုးလာတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘုသူတရားလည်းပြောမယ်မဲကတော့ကြာပြီလေဒီတော့ပို့စားမရသေးတာအဲဒါလည်းတော့စဉ်းစားတော့အကြီးရောကံကောင်းတဲ့တွေပေါ့ဗျာတကယ်ပြောလို့ဒီမှာပြောရင်ဂျုံလေးလိုတာဖြစ်တာလေအဲဂျုံလေးလိုရှိတယ်ပြီးတော့ဟောတာကတရားဘုရားထိုင်လိုက်ရှိတာရှိတာဟုတ်ပြီနော်ဟိုကပြောတဲ့လူကလည်းဒီပြောတာဒီမင်းကလည်းကြာပြီကွာပို့ရအောင်ဆက်ပါတော့ဟုတ်ပြီနော်အဲတော့နားတော့တဲ့လူကလည်းဗာဖြစ်တာလေဦးလေးကိုပြန်လျှောက်တယ်ဒီလိုအဲဒီကိုတွားလျှောက်တယ်လေဒီလိုမကြလို့ပြောတယ်ကိုရအောင်ဆက်အောင်လုပ်ရမယ်လေဘလို့မှားပေါ့လေကြာကဲဂျုံလေးလိုတယ်ပါလေလားဂျုံလေးဆိုတော့ဘယ်လိုပါအောင်လားဒီအဲ့ဒါဘီလက်လက်စီကြီးသားရှင်ထိုးရင်စင်းပြေတာညာလက်ချောင်းကြီးညာရှိရှင်စင်းစင်းနဲ့တရားလက်ဖြစ်ကြောင်းနဲ့ခုနကပြန်ကြားလိုက်တာညာဒီကိုဆိုတာတရားပုဒ်လာပါလေကြည့်တရားပုဒ်လာကြည့်လို့ဆိုတာတရားရည်နာမှာပါလေရှင်းကြနားလက်ကောင်ပါလေယူလက်ကောင်ပါလေအရေးကြီးတယ်မြေလက်ကောင်ကြီးဆိုတော့တော်ရည်ဖြစ်နေတာဒါမျိုးတော့မပါတော့ဘူး ဦးလေးကတော့ဘောပါလိမ့်လားဒီကြောင်မလို့မဲ့ပြီးတော့ပါပဲဒါပဲဟိုသွားနေတော့ပါပါလေပြစ်ဆက်ဝတ်ကံတော်ဉာဏ်ပြစ်ဆက်ဝတ်ကံတော်ဉာဏ်ဆိုတာတကယ်လို့လူကလေးတွေမှာတော့အတွေ့ဉာဏ်ဟုတ်ပြီဒါကြောင့်သင်္ကောင်းလူကတရားတွေရှင်ကိုကောင်းတဲ့ဒီလိုဒီလိုဒီလိုတွေပြတ်လာတာကတမန်တော်တွေကတရားဆိုင်တယ်ဆိုတော့လည်းမရှိဘူးဗာတရားမှတ်တယ်ဆိုတော့မရှိတော့သူကဗာလဲဆိုတော့ပေါ်လာတဲ့မှတ်တာလည်းသူကသဘောတက်သွားပြီဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီအချိန်ကြီးကအကြောင်းမဟုတ်ဘူးတော့အကြောင်းမဟုတ်ဘူးတော့ခဏခဏအသေးပြောပြီးခဏခဏဒီတော့ပရမတ်တွေတော့ရဟန်းတော်ဖြစ်သွားစီမီပွဲတွေကိုဗာလဲတာလေညင်းလို့လေသုံးပတ်သုံးပုံကြောက်ပါတယ်အဲ့ဒီသုံးပတ်သုံးပုံကတမတ်တဲ့ပုံကဆက်ရောက်နေပါတယ်အဲ့ဒီလိုဟုတ်ပြီလားရှင်အာရတာဟာဒီလိုခြံရည်နဲ့ကနေပြီးတော့လှဲပြီးတော့ပါပဲလားခေါင်းပေါ်မှာခေါင်းထဲချလိုက်တာခေါင်းကခေါင်းကိုမရောက်ခင်လည်းပါပဲသွားလေသုံးဘက်သုံးဘက်ကြောင့်ရဟန်းတာဖြစ်စဉ်းစားကြည့်ပါစဉ်းစားကြည့်ဒါဖြစ်ရင်ကိုယ်ရေးပြောအခုဒီမှာလေလေလေလေလေလေလေလေလေလေလေလေလေလေလေလေလေလေလေလေလေလေလေလေဟုတ်ပြီလားခေါင်းကိုခေါင်းမရောက်ခင်အနောက်ကြောင့်ဘယ်လောက်ကြောင့်ဘာစစ်ကံပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်စဉ်းစားကြည့်လေလေလေလေလေသုံးလေးမှကဲလာကြတဲ့အတွက်ကိုပါကြပါသုံးမဲ့သုံးဖို့ဆိုတော့ဖြစ်တာပြက်တာအပြက်ကိုပြက်တာအချာအနာကတာလေ
1: ခဏပ
0: ါဘုရားကဘောပါရဲ့ကအဲ့ဒါလို့ဒီတော့ကတတိယဝန်ထမ်းပြီးအပြက်ကြီးပဲကြီးနေတယ်ပုတ်ပါတယ်သူ့စိတ်ထဲမှာတကယ်ချင်းနေတာပြောတယ်ဒါကြောင့်ဘာလို့လဲအချာကိုကြားရပြောတာအမှားကိုမကြောက်နဲ့မှားမှန်းမသိတော့ကြောက်တော့ဟုတ်ပြီတော့အပြက်ကိုတကယ်မြင်မဲ့စိတ်ထဲမှာအပြက်မြင်ရလို့ချင်းနေတာပြီးအမှန်တရားဟုတ်ပါလားဒီကဘောပါလေလားညာတော်အဖြစ်ကြောင့်မရှိတော့မှပြတ်သွားတော့နှလုံးသွင်းတယ်။ဦးလေးလူကျင်တာကရှိသေးရှိခဲ့တော့ပြတ်တာပါပဲလေ။မြင်သိကျင်တာအခုဒီမှာဟောဘယ်တစ်ချက်ကြောင့်အဲတစ်ချက်ပဲကြောင့်ဖြစ်သွားတာလောက်ဖြစ်သွား။ကလေးမာတော်ကျော်လောက်ဖြစ်သွားတာလေ။ကလေးမာတော်ကျော်တယ်ကြာ။ဦးလေးကဘောပါလေလား။အဲ့ဒီမာတော်ကျော်တယ်ကဆောက်ချက်ပေါ်တဲ့ချက်တော့မမြင်သေးဘူးလား။ဟောတော့လားလေ။ဦးလေးကသမားရဲ့သဘောကိုစိုးလို့နေတာအဲ့ဒီအတန်မရှိတော့မှပြတ်သွားပြီဆိုတော့လူလိုက်ကြည့်တော့ဘောဗျာမှားပါဆိုလို့ပြောနေတာအကျုပ်ကလေးတို့မရှိတော့ပြတ်သွားပြီဟုတ်တယ်မရှိတော့ဘူးပြီမရှိတော့ပါပဲလေပြတ်သွားတာမှန်တယ်ဦးရင်ကတော့အကျုပ်ကလေးတို့လို့ပါပဲလေပိုးမှတော့ပြတ်သွားတာတော့သမားကြီးလူသလားလူရင်းလည်းပြောဦးလေသမားကြီးမလို့ဘူးသူတော့ကောင်းတယ်နည်းနည်းစဉ်းစားဖို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အခုတကယ်တော့လုံလောက်နေပါလားအဲ့ဒီအပြက်ကိုတကယ်ကြီးနေဆိုတော့ခဏလေးဟိုလည်းတော့ကျွန်တော်ပြောပါဦးစာပေမှာလေ့လာကြည့်တယ်စက်ကောက်တိုင်းလေးပါလေဒါလည်းချစ်တော်ကြီးအင်းကြီးကြီးပါလေကြောက်ပါလားပဲဒါအိုးရင်းပြောနေတာအခုကတမီးကိုဒီလိုခံကြည့်ရတယ်အခုလာကလေးစကားပေါ်မှာဒီလိုလာကလေးညောင်းနေရစကားပေါ်မှာဘယ်မှာရောက်လဲဘုရားမလေးချစ်ကြတော့ဟုတ်ပြီလားတတိတော်လေအခုညှို့တော်တယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ပါဆက်လို့ပါပြင်ပြလို့ပြင်းတာလားညှို့ရတာလားဟုတ်ပြီတော့ဖြစ်တဲ့တော်ပြောတာပြင်းတာနဲ့ညှို့ရတာတူတဲ့တယ်နော်ဆင်းတယ်တော့တခါတည်းကျတော့အများကြီးမှားရပြီးတော့တခါလာနဲ့ဖောင်းနေပြင်းနေတိုက်နေကြည့်ရတခါလာနဲ့ဖောင်းနေပြင်းနေတိုက်နေကြည့်ရနားနဲ့ကျင်းနေမယ်ဒါတွေတော့တက်တယ်တော့စိတ်ကဘာဖြစ်တာလဲပြင်းတာတော့ရတယ်အဲ့ဒီပြင်းတာကိုသိရတာဘာဖြစ်တာလဲညှို့ရတယ်လို့ထင်တယ်တကယ်ညှို့ရမလို့ရတာခုနကတော့အင်းညမကန်တဲ့တိုက်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆရာတို့လောကကြီးပဲပါနေကြတယ်တရားဟုတ်လေအတော့ရတယ်လောကပါနေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာရအောင်ပါတော့ပြင်းရတော့ဆရာအဲ့ဒါကြီးဝေးတာမကြီးဝေးပါလားဒီမှာတော်တော်ဝေးတာအဲ့တော့ဝရိယရောကျင်းတာလည်းဖြစ်တတ်တယ်တကယ်နိဗ္ဗာန်ကနေကြီးဝေးတယ်ဆိုတာကမှတ်တာရှိအောင်ပါဖြစ်တာလေမှတ်တယ်ကြိုက်တဲ့အရှိကလာမှတ်လိုက်နိုင်ဘူးဆိုတာပါလေရှိရှိဘူးအတူတူပဲပြောတော့မယ်ဟုတ်ပါဆက်နှစ်ပဲကျန်တော့တယ်ဟုတ်ပြီနော်မမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုတာပါလေမရှိဘူးတို့တော့အမတ်ကပေါင်းတယ်တတိယကပေါင်းတယ်ဦးဇင်းကတော့ဘောပါလေအမတ်ကတိုက်တာပေါ်တာဒါမှလည်းမပြီးတော့မပြီးတော့မပြီးတော့မပြီးတော့တော့ဦးဇင်းတို့တော့မယ်မမကူပွားဆိုရင်ခံလက်ပက်လက်ရတာပါလေခံရတိရတာခံရတိရတာခံရတိရတာခံရတိလို့သွားနေတာအဲ့ဒီခံရတိကဘုဆိုတော့မဟုတ်တော့ဦးဇင်းကဘောပါလေနားမှာတရားတော့ပါဖြစ်တာလေလားတူတူကြားနေရပြီးတော့အဲ့ဒီကြောင်တဲ့သဘောပြောနေပါတယ်ဘောဒလက်ကဘောပါဖြစ်တာလေတော့မပြီးနေတာဟုတ်ပြီနော်ဒီသဘောရှိတယ်အဲ့တော့အမှန်ကအဲ့လိုပေါင်းနေအတိအကျပါဖြစ်ပါတယ်အမှန်တိုင်းပြီးညီွေဘာဖြစ်လို့လဲဒီပေါ်တော့တော့လည်းစက်နေနေလို့ရှိရင်ငြင်းတာတော့မငြင်းဘူးလားငြ
1: င်းပါ
0: ကဲမငြင်းတော့သိမ့်မိုက်ကျင်တဲ့စိတ်လာပါဘူးလားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပေါ်တော့တော့လည်းစက်ပြီးနေရတဲ့အတိအကျချမ်းသာလားစင်းရဲ
1: စ
0: င်းရဲစင်းရဲတော့သိမ့်မိုက်ကျင်တဲ့စိတ်လာပါဘူးလားလာတ
1: ော့
0: မလာဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုဖြစ်နေတာကိုကိုတောင်းနေရတ
1: ယ်
0: ဘင်းကတော့ပေါ်တော့လည်းတောင်းလို့ပြောင်းကြောက်ပါဘူးလေ
1: တ
0: ောင်းလို့ပြောင်းဟုတ်ပြီလို့အဲ့တော့အနေနဲ့တော့အတ္တနဲ့ဆက်သွားလို့ဟောသုတိဉာဏ်ကြီးပါအနေနဲ့တော့အတ္တနဲ့ပုံပြီးတော့ပါလေမရှိပါလားဆိုတော့တော့ဘာမှမရှိတဲ့ဘာလို့ဒီလိုယောက်ျားလေးမိန်းမလေးတက်တဲ့ ာလောဘပဲလားအဲ့တော့လူနဲ့ပြီးသွားတဲ့တခါလည်းမရှိတော့မလားတဲ့မရှိတော့ကောင်းတဲ့တခြင်းလည်းမရှိတော့မကောင်းတဲ့တခြင်းလည်းမရှိဘူးတန်ဖိုးကြီးရတယ်မရှိဘူးတန်ဖိုးမရှိရတယ်မရှိဘူးအကုန်လုံးအိတ်တော်ကအနတ္တမှာသွားနေတော့တန်လို့သွားတယ်ပြောနေတော့ဟုတ်ပြီနော်ဆန်တဲ့တခြင်းအာဘယ်ကြောတော့ဒိဋ္ဌိကအနတ္တမြင်တဲ့လူဟာတတိယအသိဉာဏ်ပါလေ။မြင်သွားတဲ့တတိယကိုလည်းဘာသာမလို့။ဆေးရောင်းကိုလည်းသိတာမလို့တော့ဖလားလို့လည်းမကျေတဲ့ဖြစ်အောင်လူလားလို့လည်းကျေတဲ့ဆရာတော်မရှိတော့ဥပ္ပဒေတော်ပါလေ။အဲ့လိုသိရတဲ့အခါကျတော့ဒိဋ္ဌိကဓာရီလိုပဲပါဖြစ်တာလေ။ပြီးတော့ဒီကဲဒိဋ္ဌိကလူကအနတ္တကိုခုခုပဲကျေတဲ့သိတော့သိပါမှာမပါတာတော့။မပါရတဲ့အခါကျဓာရီတဲ့ကျင်းလို့ချင်တော့တောင်းပြောတာ။ဟုတ်ပြီနော်။ကျင်းလို့ချင်တော့တရားမထုချင်တော့မဟုတ်ဘူးတော့။ယုတ်ကြည်ရည်ရဲ့ပါလေကင်းလို့ကျတော့အင်းမင်းပဲကယုတ်ကြည်ရည်ရည်နဲ့ကင်းလို့ရအမညာမကင်းတော့လေတော့အောင်ရကိုယ်တော့တော့ပါရတော့ဘာမှလည်းဘာမှရှိရပါလေတဲ့မကင်းတော့လည်းပါလေကိုယ်ကအခုကသူတော်တော့မကင်းမှာပါအဲ့တော့မကင်းပဲပါတော့မယ်ကိုယ်အောင်ရကိုယ်တော့ဉာဏ်နဲ့ပါပဲတဲ့ခေါ်ရမှာအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်တယ်မင်းရဲ့ကိုယ်ဉာဏ်ရပါစေယုံဉာဏ်ကပါပဲတဲ့လို့မင်းရဲ့ကိုယ်ဉာဏ်ဉာဏ်မင်းရဲ့ကိုယ်ဉာဏ်တော့ရတယ်ဘာသာပြန်လေပါပဲဆက်မအောင်ပါဒါရင်းတော့လည်းနားတယ်လေဆက်မရအောင်ပါပဲသဘောကိုပြောကြတရားပါပဲသဘောအောင်ပါပဲဒီလိုသိသွားတဲ့အခါကျတော့ဒီယုတ်ကြီးတဲ့ဒီပေါ်မှာငကိုကတဲ့အားလိုက်ရဲ့ဝရိယပို့ပြီးပါလေတာတွန်းလာတာဘာလို့လဲလွတ်ချင်နေတယ်မွေဘောင်းနေတိုင်းထားလိုက်တာဟုတ်ပြီနော်ဆက်လိုက်ပါဖြစ်ဒါဖြစ်ဒီနောက်ကတည်းကဖြစ်ပါဖြစ်ပါကဲစဉ်းစားတွေးတော့တော့ပါရဲ့လားမွေဘူးတိုင်းရတာတော့အဲ့ဒီများလေမကင်းလို့လည်းမရဘူးခေါ်လို့လည်းပါတယ်မဖြစ်ဘူးဖြစ်စဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒီဘဝဟာဘယ်တော့လဲဆိုးလဲဆိုစဉ်းစားကြည့်တယ်ဟုတ်ပြီနော်မွေဘူးကိုင်းလို့အကန့်ရည်လားမကန့်ရည်ဘူးဒါပေမဲ့လွတ်ရဲတာသူ့ကိုကိုင်းတော့သူ့ကိုကိုင်းတာဘောနဲ့တိုင်တာဟုတ်ပြီလားဒါကတော့ဘောပါလားအဲ့တော့ဒီမွေဘူးကိုင်းပြီးတော့အားရပါရပါလိမ့်လားအရှိရပါလေဘောရောဟာဆိုပြီးတော့ဘယ်တော့ကိုင်းမှာဒီဘဝကပါလေအဲ့လို့ပါအဲ့လို့ပါနေတယ်ပြီးတော့လာတဲ့နောက်ကိုပြန်စင်နေပြီးတင်းတင်းကျင်းကျင်းပါဖြစ်လာတယ်သူတော့လူတွေကတော့တော်တော်လေးသိရှိတော့နည်းနည်းလေးအားထုတ်လိုက်တာလည်းမဖြစ်တာလေဘာတော်လုပ်ပြီးစစ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီအဲ့ဒီစိတ်ကအဲ့ဒီဒုက္ခကိုမြင်တော့မဖြစ်တာလေဟောမလုံတော့ပြီးပါလားလို့သိတာသမဂ္ဂနာဉာဏ်တော်မြင်တဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဟဲ့လားခိုင်းလို့ပေါ်တော့ပြောတော့ကိုရီးယားကလည်းလူမရှိဘေးကမရတစ်စက်နဲ့တစ်စက်မဖြစ်တာလေဒီဖြစ်တာဖြစ်တာလေတစ်စက်တစ်စက်ဘယ်တော့ဟောလာဖြစ်တဲ့ဒီလိုမြင်လို့ဟောဒီစိတ်တော်တွေကသူ့ရအမှန်တန်မြင်တာပဲလို့ထင်တာအဲ့လိုကနေရှုမယ်ရှုမယ်တဲ့သူ့တဲ့ဘာဖြစ်တာလဲတစ်စိဘေးကမရအောင်ရောက်တော့ဟောကိုရဲ့ဉာဏ်လုံးကမြင်တာဘာမှမပြောပါတော့ပါလားကိုရင်းဘကဘောပါရတာဒီအဲ့ရောတကယ်အဲ့လိုရောက်သွားမှကိုလည်းဖြစ်နေတာဒီဘာဖြစ်တာလဲဘာမှမဟုတ်ပြီးပါလားလို့သိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ချိုးသားဖို့မချော့တယ်ဒါကိုစဉ်းစားတော့ဟုတ်ပြီလားတပတ်ပါတော့ဝိရိယနဲ့ပါလေကျိုးသားအယုတ်ကြီးကြီးရေခမ်းခမ်းတရားအထုပြင်ပြီးတော့လေအဲ့ဒီကောင်ကတော့အခုလက်ရှိပုံပေါ်ရတာမရောက်ဘူးရရတယ်ကဥပဒေပြင်ပြီးတော့ဝိပဿနာပြင်ပြီးတော့မရှိတော့အောင်ရှိသွားတယ်ဟုတ်ပြီလားဒါတော့ကတရားကိုအားရအောင်လားအယုတ်ကြီးကြီးရေခမ်းခမ်းအထုပါတရားရတဲ့ဖြစ်ပေါ်ပါလေရောက်ပြီကိုယ်ကလောဘရတာဒီတရားဘုလို့နောက်တော့ကိုလုံးနေတာလေးကတကယ်ကြီးကျိုးသားပြီးတရားတော်တော်ကြောင့်မင်းမသိသေးဘူးလေမင်းမဟုတ်ဘူးကတော့ဟုတ်လားမရှိသေးဘူးလောဘရတော့တကယ်တော့ဘာဖြစ်လို့တရားမရလဲကလည်းဆိုတော့တရားရောက်တဲ့ကျိုးသားကိုမရှိသေးလို့မရသေးတာပေါ့ကိုယ်ကတော့ဘာရဲ့လားတရားရဲ့အရှင်ကဘာဖြစ်လို့ကက်တာလဲမတရားတဲ့ပြက်တယ်လို့တရားကက်တာကဲကိုယ်ကတော့ဘာပါလဲတရားဘာဖြစ်လို့ကက်တာလဲမတရားတဲ့ပြက်တယ်လို့တရားကလည်းမကက်တာတရားတဲ့ပြက်တယ်မတရားတဲ့ရောက်လို့ပေါ့ကိုယ်ကမြင်ဖက်တာမဆက်ဘူးကျိုးသားကတော့ဘာဖြစ်လာလဲခံရတာကတော့ဘုရားမပါဘူးပြီးတော့အရှင်ကဒါအင်းနဲ့တရားမတက်ဘူးလေအော်ကတော့လည်းကိုယ့်ရဲ့ချွေးချင်းချက်ကိုကိုပြောပါတယ်လို့ကိုမနဲ့မိုးလေးရတယ်နောက်ဆုံးလက်ရှိကလုံးပဲဒီဘယ်တော့ဖတ်နိုင်လဲဟုတ်ပြီလားအဲတရားလေးချင်းတော့ကိုကတည်းကခံစားတာလေးလေးမူရပါဖြင့်အမှတ်ရအောင်မှတ်မှတ်ပဲလေအရှင်ကတခါလာနဲ့ဓာတ်လေးဖြစ်နေတယ်တရားမရဘူးဆိုတော့ဥစ္စာလိုတော့ပါလေတရားလေးချင်းတော့တကယ်မင်းရဲ့ပုံစံရောက်လာတဲ့ဒီအရှုဉာဏ်ကဒီကနေ့ကြီးကြီးခေါ်လိုက်တာလည်းလက်ရှိကလုံးကိုကြားရတာပြေးတာဝိမာရောပါရဲ့ဒီယုတ်ကြီးဖွင့်တာကမှတ်သွားလိုက်တာဘာမှမပါနဲ့တယ်လက်တော့ကချင်းတော်ကိုင်းတာကရင်တော်ကိုချောင်းထားတာလိကြသွားတာလေတို့ရက်နဲ့ကြည့်တယ်ဘယ်နဲ့ညာလဲတဲ့တခါလဲသွားလိုက်ပြီပါပဲလားအမှန်ကတမ်းပါပါလိုက်အဲ့ဒါကတမင်လိုက်ပြီးတော့ကျောင်းသားဆိုင်ကိုထွက်နေတာမဟုတ်ဘူးသူ့အလိုလိုပါနဲ့တာလေအစီအစဉ်လိုက်ပုံပါလေဒွေးရအောင်မရှိလူလူချင်းကြောင့်တော့တော်ရည်ကိုထားလို့ပြဒါကတော့ပါတော်ရည်ကြောင့်ကြောင့်လူချင်းနဲ့ညာလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီတော်ရည်တကယ်အဲ့လိုအခါအောင်လာတယ်ကိုကသမီးလိုက်ပြီးကျောင်းသားဆက်ပြီးတော့အစီအစဉ်တက်အောင်ဖတ်နေရတာမျိုးမဟုတ်တော့ သူကတော့စီစီနေချာမှတ်ပြီးလားမှတ်ပြီးလားဖြစ်လာခဲ့အဲ့လိုနေလာလို့ဒီထဲမှာကိုရောက်တဲ့လူငယ်ပါလေဗျာဥပမာပြောတာလောကမရှိဘူးလို့ပြောလို့ပြောအဲ့လိုပါလားဘာလို့လဲဆိုဒီကိုရတဲ့လူကိုမှတ်တာကိုဦးဇင်းလို့ကြည့်ပြီလားပဲအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာလေအမှတ်မဆက်ဘူးလေအမှတ်လွတ်တယ်လေမှတ်တော့ဘူးလားအဲ့လွတ်တယ်ဆိုတော့မှားရည်အောင်မကောင်းဘူးမကောင်းသေးလို့ရှိရင်ကိလေသာအကောင်းပါပဲကိလေသာအကောင်းရင်ရှုမှတ်တာပဲလားဒီကတော့ဘာလဲလားဒီအဲ့တော့အဲ့ဒီရှုကတည်းကရုပ်တော့ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကသူ့သားပြီပါပဲလားအားတို့ရောကိုကသူ့သားအားတို့ပဲတရားလို့ဒီလိုပဲဖြစ်နေကြဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတရားလို့လည်းလူလူရတာမဟုတ်ဘူးအခုကအခုကပြောတာကမင်းတော်ပြန်ပါလေတရားမတည့်ဘူးခေါက်ပြန်တရားမတည့်လို့ဆိုတော့ဆက်တော့ပဲနေဘူးဒီလေကဘုံကြီးချက်ပြန်ရမယ်ဖြစ်ဘာလို့လဲတော့သူ့တန်လေးလေးကအားလို့ပြည်ရဘာမှတည်နေဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုရားကဝေဒတရားမတဲ့ဘုရားဆန္ဒတွေပါပဲလားစောတာအခုတော့ကြည့်ပါလေမိမိကအာမရုံကျင်တာကိုတရားမတဲ့နေရာကိုတောင်းတာပါတန်းတာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲတရားကတရားမတဲ့ဒီလိုတကယ်ကြံသွားတာပဲလားဆန္ဒပါလေလားစောတာဆန္ဒဆိုရင်စောတဲ့ဆန္ဒကိုပြန်ပြီးပါလေတို့ပါပဲဝေဘဘောပါရင်ကဲဒါအဲ့တော့ခေါက်တာကပြီးလို့ပြီးလို့လေအဲ့လိုမှတ်သွားတဲ့အချိန်မှာဟုတ်ပြီနော်တခါလည်းဒီနေ့ကတော့တော့တောင်းတော့တောင်းတဲ့အချိန်မှာအချိန်ကိုကောင်းလို့ပါပဲလားနောက်ဆုံးကြိုသွားတဲ့အချိန်မှာတို့အင်ဂျင်တွေမိစက်အင်ဂျင်တွေကြကြမောင်းလာပြီလားဆက်တတ်တယ်လို့ရှိချက်ချင်းသုံးတယ်ပြီးမသွားတော့သုံးတော့တခြားတော့မလုပ်ရတဲ့အဲခုံပြီးတော့ဒီသွားတဲ့လူတွေသူကနောက်ဆုံးပါလိုက်တာလေရုံးထွက်သွားတဲ့အနေနဲ့ထားတော့လဲတာလေအဲ့လိုမချက်တော့စောင့်ပြီးတော့ပြတ်ဟုတ်ပြီလားပြတ်တော့တော့ချုပ်သွားပြီဆိုပါတော့ဒါမင်းတို့လေလာတဲ့ခါမျိုးပြောတော့မသူရအနေနဲ့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုချုပ်သွားတဲ့အချိန်မှာမချုပ်ခင်မှာချုပ်တော့မယ်လို့မသိဘူးဒါအောင်ပြောတယ်အခုတော့လည်းလည်းပါတကယ်တော့ဆုံးတော့မှလည်းသိတယ်။အဲ့ဒီမှာပါ။ဆုံးတော့မှလည်းသိတယ်။အဲ့ဆုံးတော့မှသိလို့မရဘူး။ကိုယ်တည်းပြောတာကဆုံးတော့မှသိရင်မချုပ်ဘူးဆိုတာကလောကပါပါ။ဟုတ်ပြီနော်။တကယ်ကိုအမတန်အရှင်ဟုံးမြန်နေတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဘုရားကျန်တော့မဟုတ်ပြီမဲ့။ဘာဖြစ်နေလဲ။တကယ်ဆက်သူကသိလို့မရဘူးပြောနေတာလေ။ဟုတ်ပြီနော်။အတားရိုင်းမင်းပြောတော့တော့မြန်နေဆိုတာအဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်တော့လိုက်နေပြီ။ဟုတ်ပြီနော်တကယ်လို့ကျန်တဲ့အမှုလုပ်ပြင်းနေတာတခါတည်းတစ်ယောက်နဲ့တင့်လို့ပြီးလို့လည်းသွားနေတဲ့အချိန်ဒီဘယ်လိုလုပ်ပြီးမလဲငါတရားပတ်နေရဆိုရင်စိတ်ရောပါပဲလားမရှိပါဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းတတိယအထုံးတော့ပါသိရဆိုတော့ပြဖြစ်နေပါဆုံးတော့ပါသိပြင်ညာပါလေရှိဟုတ်ပြီနော်ချုပ်တော့ပဲလို့ပြောလိုက်တာလေတတိယအကြံတက်လို့တစ်ခုစလုံးရောက်ပါဝိညာဉ်ကတော့ပါလားလေကဲချုပ်တော့ပဲဆိုတော့ချုပ်ပြီလားဒါပေချုံတော့ဆိုတာဒါကတော့ပြောတော့ဒါပေသူကဒါတော့တော့မပါဘူးလားဒါပေချုံတော့ပဲလို့မလုပ်ပြတာလေအတိတ်ကမှတ်သားတာဝိရောဓောပါရဏစိတ်ကတော့ဉာဏ်လဲဆိုရင်ဦးရင်ပြောတာပစ္စုပန်ပြောလို့အမှန်လေအမှန်တန်ငင်းနေတာဦးရင်ကဒါကြီးပြောလို့ဘာမင်းတော့ဒါကြီးစိတ်မထွက်အဘလို့ဆိုတော့အမှန်လေဦးရင်ပြောလို့ဒီပြောနိုင်မလို့တူနေတယ်နိုင်မလို့မထွက်တာကိုထွက်တာပါပဲလားမပြီးလားကိုယ့်ရဲ့တမားကြီးကစိတ်ထွက်တဲ့နှောင်းထားတော့ပါပဲလားမပြီးသေးဘူးလေဦးရင်တော့ငယ်ငယ်တော့တွေ့ဦးလေစေတနာလို့လူကြီးရရှိပြည့်တယ်စိတ်သွားရပါလေဟုတ်ပါဘုရားတန်တာပြည့်ပါမယ်ဆိုတော့ဦးဇင်းကပြောလိုက်တာဟောစိတ်ကကြီးပါဟောဟုတ်ပြီလားတရက်ကြတော့ဝင်းအမှန်တရားလို့တရှိတယ်ဘုရားပါလေပြုတ်ကြမယ်လို့တရှိမှာလက်တော့လေဟတ်လို့သွားမှန်းမလားလေဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီမှာစိတ်ကဲမှာဘာပြည့်လဲလဲဆိုတော့ဒီနမောလူကြီးတွေကစိတ်သွားရင်ဘုရားပြောတယ်ဘာမှမသိဘူးလက်လက်ထားလိုက်လို့ဘာစိတ်ကမခိုင်းပါဘူးဟောဟုတ်ပြီလားမခိုင်းတဲ့ရှင်ကြီးကိုဘာဖြစ်လာလဲမတော်ပြီဖမ်းပြီးမှဘာစိတ်ကဖမ်းလိုက်တယ်လို့သိတာပဲဒါတော့လူကြီးတွေပြေဆိုမှားတယ်လို့စိတ်သွားရင်ဘုရားမဟုတ်ဘူးကိုယ်ကလည်းဘာဖြစ်လာလဲစိတ်ရင်သွားနေတယ်သူစဉ်အတွက်ခုလေရာဝတိပြောတာအဲ့ဒီကြောင့်ကဒီပစ္စည်းကြောက်သွားလိုက်တာမြင်လိုက်တာလည်းဘာဖြစ်လာလဲနှလုံးသားမှာလက်ဖမ်းလိုက်ဆိုရင်စိတ်ရပါလေလျင်မြန်မှုကိုကိုယ်ကမှကြီးကမသိတဲ့အခါကျတော့စိတ်သွားရင်ဘုရားမဟုတ်ပါဘူးကိုယ်ကလည်းကိုယ်သွားတဲ့စိတ်ကလည်းပါတာပါပဲလို့တွေးမိတာဘယ်တော့ဘောဘာမိတာအဲအခုကျွန်တော်တို့တကယ်တမာတိရှိတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီစိတ်ရဲ့အနေနဲ့တော့ပြီးတာလေပစ္စုပန်တဲ့မမတန်ပါဖြစ်လာတယ်ခေင်းအမှန်တကယ်တော့ဒါတော့တတိယဥဒ္ဓတတိယဥဒ္ဓမလွတ်စီတဲ့တတိယပဲတော့ပါပဲမဖို့ဘူးလိုတာလည်းရှိတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုဆရာတော်ကပြောနေတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါတတိယအဲ့လိုတော့တင်းတင်းကိုသွားတဲ့အချိန်မှာသူ့တော့ပါပဲလို့သိပါတယ်မထူးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲစိတ်ကြီးအတိတ်ကိုလည်းကြည့်ရတယ်အနာဂတ်ကိုလည်းကြည့်ရတယ်ပြစ္ဆုတ်ကဘာဖြစ်လဲမသိဘူးဘာသာအဲ့ဘယ်တော့မှမထူးဟုတ်ပြီနော်ဘယ်တော့မှမဆုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဆုတ်တော့ပဲဆိုရင်ပြီးလို့မသိဘူးကိုယ်လုံးတော့ဘာဖြစ်လာလဲလုံးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာလေအကြောင်းကိုခဏလေးသဘောပါမိတာအဲ့ဒါကိုပြက်ကတည်းကတိုင်းကြည့်နေရတာဖြစ်တာဖြစ်တာလေးပဲမြင်ပြီးတော့တပြီးတော့မမတ်ချင်တော့ဆိုတော့ကစကမ်းပွဲတိုင်းမှာဘာဖြစ်လာလဲကြားရတယ်ဦးဇင်းတို့ကအဖြစ်တည်တော်မဟုတ်ဘူးအချင်းလေးရဲ့စိတ်နဲ့ပြောတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေကများနေတဲ့အခါကျစိတ်တော့တကယ်ကိုဖြစ်တာဖြစ်တာလေးမြင်ပြီးတော့မမတ်ချင်တော့တဲ့အခါကျတရားဘာဖြစ်လာလဲအဲ့ဒါမလုပ်ဖြစ်တော့အဲ့တော့ ပါလာလို့ကြောက်ပါလေမှန်မှန်သိရပါလေကြောက်အဲ့ဒါရည်ကြီးလို့ပြောတော့ကဲတော့အဲ့လိုသွားရင်သွားရင်လည်းဟုတ်ပြီတော့ထုတ်သွားပြီအဲ့တော့ထုတ်ပြီတော့တန်တရီရပြီပြဿနာမနာကြလာပြီဆိုတော့အဲ့ဒါအကျူကြီးလို့ပြောတာကဉာဏ်သိနေတဲ့ပြဿနာဝခန္ဓာဉာဏ်လုံလန်းတဲ့ပါကြတော့မိမိပဲတက်ပြီးတော့ကြီးလေသာဘာဖြစ်တာသိလိုက်တာပြည့်ရမှာပေါ့လားတွေးလိုက်တော့အမှတ်အကျင်းမတော်ဘူးလားဒါကြောင့်အစာတိုင်းမှာကြတော့ဖူဝထားတဲ့စိတ်ကပါရတဲ့အကျုပ်ကမပတ်တဲ့အခါမှာမချုပ်ပြေတော့ပါနဲ့မသိမွေးတော့ပါနဲ့နည်းနည်းပါပဲကျန်ပါလေဆိုဦးရဲမရင်ရတော့ပါလေကြောက်ဘာလို့ကြောက်ရတာလဲဆိုတော့မိမိကမိမိပြတဲ့ဒီကကြည့်နေတာပါပဲလားလေစင်ကျင်လိုက်တယ်မပတ်တဲ့အတိုင်းကြည့်နေတာကိုစင်ကျင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအကျွေးဝင်သွားတဲ့အကျုပ်ကဘာဖြစ်သွားလဲကျန်တော့ကျင်းတော့ကျင်းတော့လည်းပြန်ကြောက်ပါလေဦးရဲကလည်းပြန်ကြောက်သို့တော်လေမရဲ့အချိန်ကြောက်ဘာလဲဒီကနေ့ကျတော့ပြန်မလိုက်တာပြန်ပြီးပါလိုက်တယ်အချိန်ကိုကောင်းတယ်အဲ့တော့ဘုဒ္ဓရဲ့ပြောတယ်တကယ်မဲ့ဒီဘက်ကိုကြားရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာညာစစ်နာရီလောက်ကိုကြားရတယ်ရှိမတဲ့ဒီပြည့်စုံစေပါလေမရှိတော့ဘူးလားအခုလာလာနေလေးပါအဲ့မဲ့ကြားတဲ့တယောက်ကသူကြားတာဘုဒ္ဓရဲ့လောက်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါလည်းတကယ်တော့ဘယ်မှကြီးပဲဘယ်မှကြီးတော့ပါပါတယ်ဟုတ်ပါတော့အဲ့ယောဂီကိုပဲယောဂီအဲ့လိုဖြစ်သွားပြီးတော့ဆက်မဲ့နေသေးတာတော့ဒီတော့နိုင်ဘောလောက်ခံလိုက်တယ်ထမင်းပြေးလိုက်တယ်အဲ့တော့သူတော့ဘာလို့အခုတမာရီရဲ့ဣစ္ဆေလားမဲ့ဆိုတာကမင်းချောအပ်တယ်လို့ကျေတယ်ရေကနေကရေမုံရေမွားတွေဟုတ်ပြီလားအခုလိုရေမုံရေမွားတွေပယ်လိုက်တာသောတာပတိမဟုတ်ပြီလားမင်းချောမင်းချောညာဘောကနေပြီးဟုတ်ဘူးလားဘောကြည့်ဗာတိဒီမှာဗာရိယတော့ရှိတာလေဘုရားကရောပါရလားအဲ့တော့ကျေတဲ့ရေကန်ကြီးအနက်ကလည်းပါလေအဲ့တော့နဲ့ပြအဲ့ဒီတော့ရေမုံရေမွားတွေဆိုတာနည်းနည်းလေးအများကြီးအားရပါအဲ့ဒါတွေကအပယ်ကျတော့တယ်ပါလေအခုလိုကဲတယ်အဲ့ဒီရေမုံရေမွားတွေကိုတောတာပရိဘက်ကပါလေပယ်လိုက်ကြတော့တောယုံတိုင်းတို့မာရင်းကိုတောယုံတိုင်းတို့မစွန်းဖို့ညောင်ပြည့်ရင်ပြောတာဒါကြောင့်အခုသူတော်တို့ဦးဇင်းတို့အထက်ရောက်နေတမာတိလေးကြတယ်ဆိုတာဖြစ်တာလေမရှိရှင်းဘူးတကယ်အဲ့ဒီမက်အစ်စ်ကိုလည်းကြောက်လို့ရှိရင်တညာလုံးပါဖြစ်တာလေဟုတ်ပြီလို့လမ်းတွေရှောက်ရှောက်ခိုင်းခိုင်းတော့တမာတိရှိရင်အပဒဏ်ရပါစေသူတော်တို့လည်းအခုရင်းချက်တဲ့ရုပ်တွေဒီထဲမှာပါပါတယ်တမာတိရှိရင်လည်းကားနေရင်ဒီခိုင်ခိုင်လာတာဘယ်နဲ့လဲညာလဲလဲလက်ကလေးဝယ်ပြောင်းတော့လက်ကလေးဝယ်ချတာစိတ်တော့ဘာဖြစ်လာလဲအရောက်ရှိနေတာပဲအခုသူတော်တို့အရောက်မရှိဘူးလားဘုံလေးမှာအာရုံဆုံးပဲရတာရှိမှာပေါ့ဟုတ်တယ်ပေါ့လားအခုမှတ်ပါမှတ်ပါတော့ဒါမှမဖြစ်တာပါဖြစ်လာလဲသင်္ကေတသာလို့ပါကိုဘယ်နေရာလဲပါလဲပြီးတော့မယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါလေအဆောင်တော်လေးတွေမှာတက္ကသိုလ်တွေပြောကြတာကတားလိုက်ပါတော့အဲ့တော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့တကယ်မက်စ်မန်မန်ကြီးကြာပြီးတော့ရေးချင်နေတယ်ပါလေမလာဘူးတောင်းပြီးနေတာဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဟိုအားထုတ်နေတဲ့တကယ်လို့မဆုတ်သွားနေတဲ့လူတွေအဲ့ချုပ်လာနေကြမလားဒီပေါ်ကဟုတ်ပြီလားဝေစားကြည့်လို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအချိန်လေးလေးစောင့်ကြည့်လိုက်ပါလေမနဲ့ကြည့်ပါလေကြီးကြီးလေးလေးလမ်းလမ်းလမ်းလမ်းမဟုတ်ပဲလေစင်္ကြာရောက်ကြပြီးချင်တာဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတော့ဟုတ်ပြီလားဒါတကယ်လို့ဦးလင်းပြောတာသူ့ဒီဟုတ်လားဘုံဒုဒအနေနဲ့ဟာသိသိသိသာသိနေတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပါလေဦးလင်းပြောတာဦးတော်တော်ကအဲ့ဒီဘောလေးကိုမသိတဲ့အခါကျတော့လည်းလည်းကူကူသောက်တာပဲဖြစ်နေလို့ဦးလင်းပြောတာတော့ပါပြီလားတရားဝင်တဲ့ပြည်ယုံကြီးကိုတရားတဲ့ပြည်ယုံကြီးနဲ့တရားတဲ့ပြည်ယုံကြီးနဲ့တမားတကယ်ရှိရင်ရုပ်ကြီးလားဟုတ်ပြီနော်တမားတကယ်ရှိရင်လက်ကောင်ဝေးလာလို့ရတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဘယ်လိုပါ့ဆရာမဦးလင်းကတော့ပါရဲ့လားအခုလက်ကောင်တကယ်ပါလေတရားနိုင်တယ်အဲ့ဒီဘောဝေးလာတဲ့ဘယ်လိုလဲဘာဖြစ်လို့လဲသမားကြီးအကောင်းနေဟုတ်ပြီနော်တရားပေါ်မှာပါတဲ့ဒါလေအဲ့ဒီအချိန်မှာတကယ်အသက်ပြည့်ယုံကြည်တယ်တို့တော့သမားကြီးပေါ်လို့အသက်ပြည့်ယုံကြည်တာတည်းမှာဘုရားကအသက်ပြည့်ယုံကြည်တာပါတဲ့ဒါလေဘယ်တော့မှမဖြစ်စီဘုရားကတော့ဘာအဲ့လိုဟောနေတယ်ဒါကြောင့်ပင်ဝိဘုံပင်ဝိဘုံကိုသင်ပြောတာဟုတ်ပြီလားတရားပေါ်မှာအသက်ပြည့်ယုံကြည်တယ်တရားပေါ်မှာအသက်ပြည့်ယုံကြည်တယ်သမားပေါ်မှာအသက်ပြည့်ယုံကြည်တယ်တကယ်သမားကြီးရှိတယ်အသက်ပြည့်ပါတဲ့ဒါလေယုံကြည်ချက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးကိုပြောတာလေအတွက်သောတာပန်ဖြစ်တဲ့အစ်စ်ကြီးသမားကြီးချုပ်မှာပါတဲ့ဒါအမတန်စစ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘုရားတရားတော်ကြီးကျွန်တော်မဟုတ်ပါဘူးကဲဟိုပေါ်တရားထုတ်ပြီးပြည့်ပြန်ကြပါလားဟုတ်ပြီလားအခုအဲ့ဒီတကယ်သမာဓိချုပ်ထုတ်သွားရင်တော့မအဲ့လိုပါဖြစ်တာလေစင်တဲ့အတွက်လက်ဆောင်ဘုရားကဒါဒီဘုရားကြောင့်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်စင်တာလေးဘုရားရှင်မတော်ကလည်းဘယ်သူသောတာပန်ဖြစ်သွားလဲဘယ်သူသာဝရဖြစ်သွားလဲစာရင်းမှာပါပါတမ္ပတ်တာဘာလို့မတမ္ပတ်တာလဲသူတို့တမ္ပတ်သွားလို့ရှိရင်အခုဦးဇင်းတို့တန်တာတွေကဒီပြည့်ကသုံးဖို့ပြန်လိုက်ရတဲ့အခါမှာဒီမဲ့ကိုလည်းပတ်သက်ပြီးစင်တာလေးဘုရားရှင်မတော်ကလည်းတော့ဟုတ်လားဆုံးဖြတ်သွားလိုက်ပါလေဒါတန်ခါအလို့ပဲလို့ယူဆမသွားနိုင်ဘူးလားယူဆသွားနိုင်လို့လုပ်လို့ရှိရင်စင်တာလေးဘုရားရှင်မတော်ကလည်းပြညာမှုကြီးမပွားနိုင်ဘူးလားအေးဒါကြောင့်လို့ဦးဇင်းတော်ကစာတော့မပွားဘူးဦးဇင်းယူဆတော့ဟုတ်ပြီလို့ဦးဇင်းယူဆစင်တာလေးဘုရားရှင်မတော်ကဇန်ဘီရဲ့ပါလိုက်တာရ အရှင်လူလုံးကတော်မှာမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဒံဆံတော်မယ့်အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့စိတ်လက်ကြည့်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။မြတ်စွာဘုရားကဘာဖြစ်တာလဲ။ဒုရတဲ့ကြောင့်လေရက်ကတည်းကဆောရတဲ့ရောက်တော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုရှိတာကိုမလာမင်းတွေကပြိဋိဒံဆံတော်ကိုမိုးရဖို့လား။အဲ့ဒီမှာအရှင်လူလုံးကပြောတဲ့နေ့မကျေလို့ပေါ်တယ်နော်။ဘုရားပြိဋိဒံဆံတော်ဆောရတဲ့ရောက်တယ်ဒီတော့ဘောပါရလားအဲ့တော့အရှင်လူ့ကတော်မှာဘုရားရဲ့စိတ်ပဲရောက်နေတယ်ဆိုတာသိရင်စင်္သာရိပုတ္တရာရှင်တော်ဘောကဘသူကတော့ဘသူကတော့မသိအောင်ပေါ့လေဒါပေမဲ့သိရတဲ့ဘာဖြစ်လို့ကြိုးမသွားတာလဲသူတို့ကြိုးလို့ရှိရင်နောက်တန်ပါလေကဒါဟာသံဃာအလုံးလို့ယူဆပြောရတာဆုံးခဲ့တော့အဲ့လိုဆုံးခဲ့လို့စင်္သာရိပုတ္တရာရှင်တော်ဘောကလည်းဉာဏ်ရုပ်ရှိမှောက်ပါလေကွာဒါကြောင့်မလို့စင်္သာရိပုတ္တရာရှင်တော်ဘောကလည်းမပြောပဲဘုရားအရာအနေနဲ့ပါလေဘုရားပဲဆုံးခဲ့တယ်လို့ဦးရင်ယူဆတော့ပြောတာကိုယ်ကြောင့်လူကြောင့်လည်းပြောရတယ်ကြောက်တယ်ကြောက်စရာရောက်ဟုတ်ပြီနော်အဲဒါကြောင့်ဦးသိမှပြောတာဒါဒီတရားအရာတန်ခါအရာဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီလားအဲဒါကိုရုပ်ရိက္ခာတွေကဝိပဿနာဉာဏ်ကိုကောင်းလို့သိလို့ညံ့လို့လုပ်ပြရတာအဲဒါရပုတ်ကဲ့နေဟုတ်ပြီလားကိုယ်လည်းကြည့်ရတာကိုယ်လည်းကြည့်ရတာအဲဒါဘာဖြစ်လဲရုပ်ရိက္ခာပြုံးပြုံးပြုံးပြုံးနေအရှင်ပြရတယ်ဒီမှာသိလာတယ်ဘာလို့ဝိပဿနာဉာဏ်ကြောက်တယ်မဟုတ်ကောင်းအေးကောင်းလို့ရုပ်နဲ့ကောင်းသွားတာဝိက္ခာတော့ဘာလဲလားအဲဒါဘာလဲဆိုတော့မပြင်းရတာရင်ပြင်းရတာနော်ပြင်းရတာရင်ပြင်းအပိဟတိယတရားဟုတ်တယ်ဘာပါဆက်လို့မဆက်လို့ကြောင်းနေမှာမပြင်းရသေးတော့ပါလေမပြင်းရတရားမပြင်းရတော့ပြင်းရပြင်းရတာလည်းဘာဖြစ်ရလဲမပြင်းရဘူးမပြင်းရမလားတော့ဟုတ်လိုက်တာပြင်းသွားတယ်တရားဟောတာကလည်းအမှန်တည်းသိကြတယ်နော်ပြောဟောလို့သိကြသေးတာမင်းအခွက်အမှန်တည်းသိတယ်ခုပြင်းဖြစ်နေတာလည်းဘာဖြစ်တာလဲတရားဟောတဲ့တရားလေးကဘုရားကလုံးဝတင်ပေါင်းတော့ဘာဆိုလဲဒီနေ့ဒီရက်မှာဒီလူတွေဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အကုန်သိသွားတာပဲသောက်ပြီလားသိတော့လို့ဒီတရားတွေဘာဖြစ်ကြလဲဟုတ်ခဲ့တာခဲ့အဲ့တော့ဦးရဲပြောတာကဘက်တေပိုတွေတကယ်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဦးရဲပြောတာအာစိတ်ထဲမှာတကယ်လို့ချုပ်သွားပြီဆိုရင်ကျန်ဝင်သားကြီးဝင်သားကြီးရတယ်ပုတ်ပြီအတပိယုံကြီးတာအတပိယုံကြီးတယ်ပုတ်ပြီပုတ်ဖို့မကြည့်တော့ဒါတော့လောပါလေနော်အခုချိန်မှာဆုံးဖြတ်ပေးမယ်ခင်ဗျာဘာဖြစ်တာရှိမကြည့်လို့ရင်တိတိကျကျဘယ်သူမှပြောလို့ပါလဲမရဟုတ်ပြီလားအကယ်၍ဇာတိပညာလို့ပြောနေတဲ့လူရှိတော့မှဝိညာဉ်ကပြောလို့မဖြစ်တာလေမသိကြော်လဲဘသူကသောတာပန်ဇောတာပန်လားဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးလို့မရတာပါပါတော့ပါပြီတော့အဲ့တော့မိမိကဖြစ်ဖြစ်တဲ့သဘောရှိတဲ့တွေကိုဆုံးဖြတ်ပေးလိုက်တယ်သူကခြေတက်တာမဟုတ်လားဒီကပိုင်းတော့ဆောက်ခြေမလို့ပါသူအားထုတ်တာဆရာတော်တော်ကလည်းကတော့တရားဟောတယ်တော့သူကဟောတယ်လို့မယုံကြည်ပြီးတော့မဖြစ်တာလေဆရာတော်ကသူ့ကိုသောတာပန်သမလေးကလေးဆိုတော့ဦးဇေနုကရှားပါချာတော်လည်းရှိပါဘူးသူကလည်းမဆက်ဆိုရှိဟုတ်ပြီနော်အဲတော့ဘာလို့ဝင်နေတာလဲဆိုတော့တန်တော်ကတရားဟောတာတော့တော့တယ်လို့ဘောတရားတော့ဟောသွားတာဟုတ်ပြီနော်ဘယ်သူကတော့တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဦးဇေနုကလောဘရဲ့လားအေးအခုတော်တော်များများကလူကြည့်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအစ်စ်တွေပါပဲတဲ့တမ်းရနေတယ်ဒီရောကျောင်းဒီရောတရားစစ်တဲ့ဆရာတော်ကလည်းနာမည်ပြည့်တယ်ဆိုတော့တော့တယ်စစ်တယ်စစ်တော့ဦးလေးအဲဒီလိုပဲကြောက်ရတယ်လောဘရဲ့လားအေးအဲတော့ဘာလို့ဝင်နေတာလဲဆိုတော့အများကြီးပဲပြောမယ်ဆိုရင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့စစ်စစ်မှန်မှန်ပါပဲလားလေဖြစ်ဖို့ရည်ကြီးဒါကြောင့်မိမဲ့ငန်းပြတ်တွေကိုပါပဲလားမပြီးပါနဲ့ကိုကြည့်လို့ရှိရင်တကယ်လူသားတဲ့သူကိုစေတာလည်းပါတယ်ပြောပါအဲ့ဒါဒီကစားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါပြဿနာကတော့မဟုတ်ပါဘူးတကယ်ချီးရောက်ပါပဲလားတာနာပြတော့ပါတာနာကိုထိသိမ်းပါအဆောက်အဦမဟုတ်ပါဘူးကိုကြည့်တရားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိုကြည့်တော့ထိသိမ်းပါအခုဒီဘောရဘရားပါပြီးတော့အခုရတယ်တက်တော့ရမို့တော့ပါလားအဆောက်အဦမရှိဘူးလားရှိတော့ဘုရားပါတာရှိသေးလားရှိတော့အဲ့တော့အစာအုပ်ကတကယ်တော့မဟုတ်ဘူးအစာအုပ်ဆိုတော့ဗိဓာတာလည်းသာအချိန်မှပါလေပြစ်စစ်တာလည်းသာအဲ့တော့ဗိဓာတော့ပြစ်စစ်တာတော့တစ်ခုလုံးတော့ပါလေရေးကြီးတာပါတယ်ဒီတစ်ခုကတစ်ခုရေးပါတယ်လို့ပြစ်စစ်တာကိုရေးရအဲဒါကြောင့်အဓိကပါလေဆိုရှင်မိမဲ့တွေမှန်မှန်ကန်ကန်တို့ဒီမှာဟောတော်ပြောတာတော့လည်းအစာလို့ရဲ့တရားတွေကိုကပ်ပတ်တာပါလေဒါလည်းသာပါလိလာတာမှမမိပါသေးနဲ့တကယ်တော့ဘုလိုလိုတကယ်တရားလို့ဒီလိုအားထုတ်ခြင်းနဲ့ကြောင့်မိမဲ့အနန္တပါပဲဒါလည်းပြောပြအောင်လို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ရှင်ပြုနေတာရှင်စစ်တွေညီရဲပါပဲဒါလည်းကျောင်းတော်မှာတရားဟုတ်မဲ့ဆိုတာဒီတော်တရားရှိပါတယ်ပို့ဆိုတာလည်းဒီတော်တရားရှိပါတယ်တကယ်အစ်စ်ပါတယ်သမာဓိချုပ်ရတယ်အမှန်တရားမဖြစ်တာလေတူပါတယ်ဒါဖြင့်ဘယ်လိုသိနေလဲဆိုတော့သောတာပန်ဖြစ်တာဖြစ်တာကိုယ်ကိုယ်လည်းသိဟုတ်ပြီနော်အခုချိန်မှာဘယ်လိုမှတိကျတာဆုံးဖြတ်ပြီလို့ပါတယ်မရဘူးအဲ့ဒါကိုယုံထားပါဘယ်ရိတ်တာသွားတာဘယ်ရိတ်တာတော့ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ပြီနေလဲဘယ်လိုလုပ်နေလဲဆိုရင်တော့အမှန်တိုင်းပြောရင်မတော်တာတော့ရောင်းသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖျားပြင်းရတာတွေပါပဲဒါပဲတည်ပြီးတော့ပြင်းရတာတွေပြင်းရတယ်ကတော့တမတ်တဲ့တရားကိုအစ်စ်တော်ဖြစ်နေတော့တကယ်အစ်စ်တော်ကဘယ်တော့မှဖြစ်လို့ပါလဲလဲမတတ်တော့ဘူးဒါလေးကိုပြည့်ပြည့်လို့ပါဆိုဖြစ်တာကတော့အများကြီးပါပဲကိုယ်တိုင်ဆက်နေတဲ့ရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲဒါအဓိကပါလဲဆိုတော့မပြေလို့တော့ဘုရားသခင်ရဲ့တရားရှိပြီးမဲ့တည်ယူသွားပါကိုယ်တရားကိုယ်တရားရောက်ဖြစ်ပါပဲဒါလဲဆက်အားလုံးပါအလုံးလည်းမှာ ခဏလေးနားတဲ့အချိန်မရှိဘူးလားရှိရင်ခံကြရတော့လို့ပြောအောင်လားမမက်ချင်တော့ပါကဲဒီဒီလိုတမ်းမှရှိတယ်ဆိုရင်ကျမတော်ပါလေချမ်းတော်လေမေတ္တာပို့လို့ပြောအောင်လားကဲမင်းလည်းကရေချိုးတဲ့အချိန်ဆွေးနွေးတဲ့အချိန်ပဲလို့ပြောအောင်လားဟုတ်ပြီနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တော်တော်လို့အဲ့လိုမလုပ်လို့မရဘူးပြောတော့ပါလို့ပဲလေအခုဒီမှာတကယ်လို့ဒီဆယ်ရောက်ပဲဝင်ပြီးတော့ပြောတော့ဒီနေသားနေမှာမဲဦးလေမလဲဒီရှင်မင်းမနေဒီဘာကြီးလို့ဟုတ်လို့ရောက်နေပါမှာဒါကဘယ်ကိုနိုင်ဘောတော့ပါလဲဆောကဘောကဘယ်နေချင်းမှာမပါသေးတာလေပြီးတော့နိုင်ဘောခိုင်းလို့မရဘူးလားစိတ်ပါလို့ဆယ်နိုင်တော့လက်တိုက်အားထုတ်နေတာဘာမှမခဲရင်ဘူးရေးကြည့်တော့ဒီတိုင်းနိုင်ဘောခိုင်းနေလို့ကြောက်ပါလားခဲနေတယ်ဘာလို့ဒီနေ့နိုင်ဝဲခိုင်းတယ်ဘာဖြစ်လာလဲကျိုးသားပါတော့ကိုကိုကိုလုံးတော်တော့ကောင်းတယ်တကယ်မိတာကိုဘယ်လိုဘုံတော်ပေါ်ပြီးမောင်းလို့မရဘူးလားကျပါပါတကယ်ကြီးတဲ့အခါမှာလည်းခိုင်းနေပြီးတဲ့ဟာတော်မှတ်တော်ပြီးရှိလို့မရဘူးလားရပါလေမလုံးတာခက်တာမလားဒီအဲ့တော့လုံးရစေဖြစ်အောင်လို့တန်တရာရဲ့ဘေးလေးခန္ဓာရဲ့ဘေးလို့ဘာဖြစ်လာလဲစင်ကြယ်ပြရလဲတရားရည်သာပြရလဲအဲ့ဒီခန္ဓာဘဝရဲ့အချိန်တွေမှာသင်ချားတာမှာလုံးကျင်တဲ့စိတ်ကပါလေဖြစ်မှာအဲ့လိုဖြစ်တော့အခုကိုကြီးတို့ပြောရတဲ့လုံးပါပါဖြစ်လာတယ်လုံးကျင်မှာအကြောင်းလို့ဒီနေ့အစားပြီးတော့တရားတဲ့အခါမှာဒီတရားကိုပြင်မထားပါနဲ့တရားကမလုံးရောက်တဲ့အချိန်ရှိပါဘူးမလုံးနိုင်တဲ့အချိန်မှာပါဖြစ်လာတယ်ရှိရမယ်ကျန်တာတွေအတတ်တူပါဖြစ်လာတယ်ရှော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူတက်တဲ့သူတို့လေးကဘယ်တဲ့ပြီးမှဆိုတော့လုပ်ရတယ်ဒီဟာကိုယ်တော်တော်အခုဒီအခုတော်တော်နဲ့ဆိုင်နေတယ
1: ်ဆ
0: ိုင်နေပါဒါကဘုရားကိုကျင်းလို့ရစကားလာတော့ကိုယ်ကမ်းမှာရှိတဲ့ပြည်ကိုလည်းမဆိုင်တော့ဟုတ်တယ်ဘုရားသမတိရေဘူးအဲ့တော့ကြောက်တဲ့တဲ့ဘုရားသိရတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကကိုယ်ထဲမှာလည်းလာတယ်ဆိုင်ပါကျန်တာတွေအကုန်လုံးကထားသိခဲ့ပါလိမ့်မယ်စီရိယာစဉ်းစားကြည့်ဟုတ်ပြီနော်တကယ်ဒီမှာတရားပေါ်ပါလေအဲ့တော့ကိုယ်ရဲ့တဲ့လုံးချင်စရိမရှိတဲ့လောဘတော့အကြောင်းကိုပေါင်းတယ်ဘုရားဒီအရမ်းအခုတော့အောင်လို့နိုင်တော့ဘုရားကလည်းတော်ဝင်ကတော့နည်းနည်းတော့ပါသေးတယ်ဖြစ်တာပဲတချို့သူတို့ရင်းပါသေးတယ်လုပ်ပဲတကယ်လို့အပြည့်တော့ထားတော့တယ်အပြည့်လို့ပဲဆိုပြီးတော့ဒီရက်ကညာညာပါလို့ရတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်တတိယအပြီးလာတာကြားတယ်အပြီးလာတာကြားပြီပါတယ်တပတ်တော့ကျတော့ပြန်ကြည့်ရောကြာကဲတချို့ကလည်းကျော်တော့ဝိကြည်ဟုတ်တယ်လို့ပါသေးတယ်မြင်သွားတယ်အဲ့တော့ဘာလို့ပြောနေတာလဲတရားတရားဟာမိမ့်လာမြင်လာအဲ့တော့တရားအောင်းကိတို့မှဆွတ်ဆက်တယ်မလို့ဒါတဲ့ပြညာဘာဖြစ်လာလဲ။ဒီဟာတရားအထုတ်ခြင်းကဒါကအထုတ်ရတာပါလေပြညာ။လူကျင်တာကဒါကလူတတ်တာပါ။ပြညာတော့ပါလေလား။အခုသုံးကတော့ဒါနဲ့ပြညာမျိုးရေးကြည့်။နောက်တော့ပြီးတော့ဇာဝတ်အသိဉာဏ်ပြောအောင်။နောက်တစ်ချက်။နောက်ဘယ်ပေါ်ကြီးလာတာသုံးကရေခေါက်ဆွဲရလို့ကိုယ်ရတနာရှိ။ခေါက်ဆွဲလို့မုံရင်းတော့ကံရှိရေယောဂီရတတနာမရှိဘူး။ဟုတ်ပြီလား။ပေါင်းကြီးကြတာဘာဖြစ်လာလဲ။ကဲဒီနေ့ချက်ဟုတ်လားတို့ကအလားပါသိတယ်ကြည့်တာမုံရည်လေးညက်မှာတမျိုးတားတယ်အဲ့လိုဦးစင်းကသင်ပြီးတော့လေဦးစင်းကမပါတော့တဲ့သိကမုံရည်လေးကိုညက်ပြန်မှာတမျိုးလိုဟိုးတယ်ဒါလည်းမဖိုင်ရောက်တော့မဖြစ်တော့ဘူးဘာလို့လဲကြီးပကံတို့ကြီးဆုံးတော့လေစတိရောပါလေဒီလိုကြီးဆုံးအကြီးဆုံးပဲအလုံးပြီအဲ့ဒီစတိဆုံးတဲ့ကြီးပကံတို့ဦးစင်းကရင်းဖို့လို့ကြည့်တာမုံရည်တော့ဘောကရင်းတော့ဖုံးတာလေဟုတ်ပြီလားဘာလို့လဲဆိုတော့ပေါ်ပြီဆိုတာလည်းပါပြတာလည်းကြောင့်ပြီးတော့ဒုနဲ့ကြီးပါဟုတ်ပြီနော်ပါလာတော့လေးနေလို့လေဆွဲလိုက်လို့ရှိရင်ကဖရန့်ကလည်းလာနေပါမယ်ဆိုရတယ်ဟဲ့အကယ်၍အဲ့လိုတတိယနဲ့မလာအမတ်ပါတာမဟုတ်ဆိုရင်လည်းမလာဘာမလဲအမတ်ပါတာအောင်မေးအဲ့ဒါကိုဆိုရင်ပြီးတော့မဖြစ်တာလေမလာပြီးတော့ဘယ်တဲ့ရောက်ခဲ့ဒီမှာကြောက်ကြတော့ဘယ်လိုလုပ်ရအောင်အဲ့ဒါဒီကျေးကျေးကတော့ပြောတာနေလားအဲ့တော့မုံရင်းကားကိုကြည့်လို့ကတော့အဲ့လိုစတိလုံးအလုံးနဲ့ငတ်နေပေါ်မှာတော့ရင်းကုန်ပြီဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဒီနေ့ဒီအဲ့ဒါကိုဖြတ်ဖို့ရတယ်တောင်းတောင်းတော့မလဲဘုဘောက်ရတယ်တန်လာတာမပါစရာတော့တော့မလဲတရားအဲ့တော့ဘာပြောနေတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးကြီးကသာသုံးတဲ့တန်လာအစင်းကြီးရောဘာလို့လဲပြည့်ရုံးကြီးကတော့မရှိဘူးရဟန်းတော်ပြောတာဟုတ်ပြီနော်ခောက်ခဲတယ်လို့ပါလို့အဲ့လိုလေဘာလို့ခောက်ခဲတယ်လို့ပြောတာအမြင်ကြီးနေတယ်ဆွဲလိုက်ပြီတခါလေးကျင်းနေတာဟုတ်တယ်ပြင်းနေတော့သူကချွတ်ရတယ်အဲဒါကလည်းကြားတယ်ဘာမှသာမီးလေဒါပြင်းသားသူယူရတော့လည်းကြားတယ်ပြက်ပြီးတော့မျက်နှာနဲ့ဓာတ်ပြင်းတယ်ဘယ်နဲ့တော့အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုပြောတော့ချက်ရတယ်နောက်မုံတို့လိုပါလို့ကြာတော့တချို့ပြင်းတို့တွေကပါဖြစ်တာခိုင်းတယ်ခိုင်းတော့လူဆွဲကြတယ်ပါလေအခုပြင်းတယ်အဲ့တော့စက်ကြီးလေးတွေပါလေဟောအဲ့ဒါကိုကြောင်းလာသူကတင်းသေးတယ်ဝိယဝစ္စကဘာပြောလဲစရာနဲ့ပြင်းတာကအတိတ်တော့အကုန်ချောက်မပေါက်ရဲ့ဘုံကြီးဆိုတာနည်းနည်းပုံတာလေဘာလို့ဘုံတော့ပြောဘာလို့တော့ပြောဘူးလဲဘာလို့ဒီနေရာကိုပြောတာသူကပါလဲဆိုတော့လူတာကသူကသူ့အတွက်ပါပါတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘုံကြီးအတွက်ခါလာရမှာမဖြစ်တာဟုတ်တော့ဟုတ်သားတယ်ဘုံကြီးဆိုတာလည်းအများကြီးပြောတာမဟုတ်တာအဲ့တော့ပါလဲဆိုတော့အဲ့လိုလေးဖြစ်သွားတဲ့ ပြန်ချလာတဲ့အခါကိုယ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ဒီစီကိုသုံးသပ်ရတဲ့စီမရှိဘူး။ဟုတ်ပြီနော်။ဆရာကြီးဆရာကြီးဘယ်တော့မှမျက်နှာပေါ်လာတဲ့လူကအခုတော့တော်တော်များများတော့တယ်။ဒါကတည်းကအမြဲတမ်းလုံးနဲ့သင်္ကန်းလေးတစ်စုံကိုသူ့ရှင်ရဲ့ဘာလဲတာလဲ။ဆရာတော်ဆရာတော်ဒီလိုတာပြတယ်လား။လာလာလေးစုပြီးတော့ဝယ်ထားတာပါဆရာတော်ဝယ်ပါချားတယ်ပါပြတာလေ။မစုံပါနဲ့ပြောမိတာလည်းရှိတယ်ပေါ့လား။အေးအဲ့ဒါစိတ်ထဲကလုံးဝအပြစ်လိုပါလေမမြင်ဘူးတော့။အဲ့လိုပြောတာကကြံတော့ပါရောက်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလူဝင်ပစ္စည်းပေါ်မှာငါပစ္စည်းဆိုတဲ့ပါလေအဲလောဘပါပါလေပါပါတဲ့အတွက်အာရယမကျက်ဘူးတကယ်လို့ပြောရလို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓသာကြီးလွတ်လွတ်ပါလေဆွတ်ကြတာမဟုတ်တော့အဲ့လိုလွတ်လွတ်မဆွတ်ကြည့်ရင်ဒါမှကြောင့်တော့ချမ်းသာတယ်ဟုတ်ပြီနော်ချမ်းသာတဲ့အခါမှာမိမိပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုသုံးသပ်ခြင်းနဲ့စိတ်ပါလေမရှိဘူးအခုကျွန်တော်ဆရာတော်ကဦးစင်းရဲ့အဘိုးကြီးပေါ်တော့မဟုတ်လားဟုတ်ပြီလားအဝိဇ္ဇာဆက်သူပါလေဝေပြီးတာအတော်လုံးလေတော့ဦးစင်းကိုလျှောက်တယ်အရှင်ရောင်းတဲ့အရှင်ဘောင်းဘူးလေးကိုလည်းဆုံးမလာပါဘူး။ဒါပါလိတို့တော့အဝိရောက်တဲ့ကိုမချုံးတော့ဘူးလေ။ဒါကမှရတာပါအကြောင်းရှိမှာပေါ့။မဟုတ်ဘူးလေ။တန်ကြီးတက်ပါဆိုလို့။မကြီးနဲ့တကယ်တော့ဟုတ်ပြီနော်။တန်ကြီးတက်ပါဆိုလို့ဆိုတော့သူ့ပိုင်တိုင်းတဲ့ဒီစီကိုသူ့သုံးတဲ့ဒီတိတ်ပါလေ။မရှိဘူး။ကောင်းကြီးကသားနဲ့ရသားနဲ့ဒီမင်းချင်းနဲ့ကကိုယ်ကတော့ကျွန်တော်ကတော့ရှင်းရှင်းပါပဲ။အဲ့ဒါကိုသူပြောနေတော့ကဲသူတတိယပါတည်းဆိုသူရတော့သူမတရားရင်ကျန်တဲ့လူပြောပါမပြီးရင်သိရသည်မဆွဲရဘူးလားဒါဖြင့်ဒီနေ့ဒီရက်မှာအဲ့ဒီသင်္ကန်းလေးကိုအဲ့ဒီစကားလေးချက်ခေါင်းကြောင့်ပြုလိုက်တာကဟုတ်ပြီနော်အကယ်၍အနှစ်တသိန်းသားမှာလူဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလည်းအဲ့ဒီဌာနကဘောအကျိုးပေးအနှစ်တသိန်းပြီးပူပန်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုမပေါင်းမဆွဲရတဲ့အပြင်မှာဆင်းရဲတာတတိဖြစ်ပြီးသင်္ကန်းဒီမှာလည်းအဲ့ဒီပစ္စည်းကိုဆွဲပြီးပိတ်တာဖြစ်ရတယ်ညာဒီနေ့သင်္ကန်းတော့ဆက်ပါမှာသောပါရိနာသာမန်တင်တာတော့ရည်ကြီးလဲဆိုရင်ပြောတာလားဟုတ်ပြီနော်ဝေယဝဇ္ဇလုံးကျင်တာကသာလုံးရတာပါလေပညာရတချို့ကလုံးကျင်တဲ့သာအားပေါင်းလို့မလုံးရဘူးသူခိုင်းတဲ့ငါကသုံးပါသုံးပါကဲအဲ့တော့ပြန်မပြေဘူးလားဒီသဘောကြတဲ့ရှိရဲ့အကြောင်းလို့ဘာပဲလို့သာမန်တင်တာဘာပဲတဲ့ညီညာလေရှုတာအမှတ်တာကတတားဟုတ်ပြီပြည့်ပြီးသွားတာပါလေပညာမှတ်တိုင်းကောင်ပြောမှမှန်လေရပြေတော့ဘောပါနေလားအဲ့တော့ပြောလို့အများကြီးကိုးနိုင်နေရှိပါပြီဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့နောက်ဆုံးစကားတစ်ခုပြောမယ်ဝိဝတ္တတော်လို့မမိပါနဲ့အချိန်တိုင်းအားထုတ်ပါကိုးနေပုရိသတက်ရောက်နေတယ်မဖြစ်တာလေမိမသားပါနဲ့နီလန်သမန်ကံကံမဖြစ်တာလေပြီးအောင်လုပ်ပါတိထားတဲ့နီလန်သမန်ကံကံကိုတကယ်တရားလူလာတဲ့သူတွေကိုမဖြစ်တာလေအကျိုးပြပြီးတော့အဲ့ဒါလည်းလို့ကျွန်တော်ပြောတော့စကားဝဲဝိညာဉ်လူလာလို့မဖြစ်တာလေအဲ့ဒါပါလေသွားရရကဲ Por el que nos lo, ¿no? Y lo pido a eso, y lo pido a eso.

တာလုံးစင်းနမောဆန္ဒနဲ့ကိုချင်းချင်းစိတ်ချင်းချင်းကင်းမြညာဘုံညာနေလို့ဝိညာဉ်ကြောင့်ရမယ်ရတဲ့လိုပုံစံဖြစ်နေပါလေ။

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိပ်တာဓမ္မယုံကြီးပေါ်တွင်6ရက်တလ62ခု၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောယထဝိနိတတုတ်ယထာခုနှစ်ဆင်းဥပမာဗျတရားတော်
1: မုံမသေးမြင်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးသွားဖို့ရာမုံမသေးမြင်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးသွားဖို့ရာဒုက္ခကရင်ကင်းခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးသွားဖို့ရာ1500ကိလေသာဘုဒ္ဓအလံတ္တိငြိမ်းရာသိမ်းရာတတ်ရာအေးရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးသွားဖို့ရာယထာခုနှစ်ဆင်းရှိတယ်လို့ဥပမာအဖြစ်ပြရတာဒီလဗ္ဗနာသာပါဠိတော်မှာသိချာလာတော့ကြောင့်ဩဒီခွန်စင်းစီးပြီးသရင်စီးပြီးသရင်တက်သရင်စီးပြီးဒီကလာစင်းနောက်သရင်တက်နောက်သရင်စီးပြီးဒီကလာနောက်စင်းဟုတ်တဲ့ခွန်စင်းမြောက်စင်းလေးမှသာလင်းတဲ့မိုးမသေးမြဲနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်မယ
2: ်
1: ဒုက္ခခတ်သိင်ကင်းရင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်မယ
2: ်
1: ထောင်ငါရကိလေသာရိသောဘုရားလောင်တတ်တဲ့ငိမ့်တရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်မယ်လို့မှတ်ကြပါဘုရား။ဒါကြောင့်ဓရမတို့ယထာခွန်စင်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကတခြားမဟုတ်ပါဘူး။ဒဇင်းကခွန်မိုင်ရှိတဲ့ခကြီးမှတမိုင်သာပို့နိုင်တယ်ဆိုရင်တမိုင်ကြရင်ဒကာသစ်ဆင်းရမှာ
2: ။
1: ဆင်းပြီးဒုတိယယထာသိရမှာ
2: ။
1: မတည့်ရဘူ
2: း
1: ။အဲဒီလိုဒုတိယအထာကရှင်မေဒုတိယအထာကလည်းတမိုင်းပုတ်ပြီးဒီကရသုတ္တဝံကုန်တော့မသွားနိုင်မလာနိုင်တော့တတိယအထာသိရမယ်။သိရပါ
2: ဘူး
1: ။အဲဒီလိုအထာကလည်းရှင်ခုနှစ်အထာကြောင့်6ရက်ကြာနေခုနှစ်အထာရှင်ပြီးဒီကရခုနှစ်အထာတက်ခုနှစ်အထာတက်ပြီးဒီကရမှခုနှစ်အထာကရှင်မရောက်မယ်လို့ဆိုတဲ့ယထဝိနိတသုတ်ဒီနေ့ဟောလိုက်မယ်လို့မှတ်ကြပါကျောစာအဘိဓိကရတရားဓမ္မရေသတိပရိယာထားပြီး။ဩဒီလို80တဲ့ရမှာပါလားဆိုတဲ့ဥစ္စာလဲဝိတ္တုရိပြင့်စင်နေတော့ဒီလိုတဲ့ရလည်းမှတ်ကြပါ။မှန
2: ်
1: ပါဘူး။ဝိပဿနာပြင့်စင်နေတော့အဖြစ်ပြမြင်လို့အဖြစ်ပြမုံလို့အဖြစ်ပြဆုံးဖို့ပါပဲ
2: ။
1: ဟာဒီအခြေခံနဲ့တကွာတခါလဲတဲ့ရတော့မယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်တဲ့ဒဂရမတို့ခွန်စင်ထားပြီးဒီကာလပြအထားတာရှိတယ်။မှန်ပါပ
2: ါ
1: ဘုရား။ဒါကြောင့်ဥလာဘုရောဒဂါကျော်တို့ယင်းလေယထဝိနိတတုရှင်ပါရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်ဘုံနာအမေဖြေကြရတယ်နော်။မှန်ပ
2: ါ
1: ပါ။ရှင်ပါရိပုတ္တရာကမေဓမ္မရှင်ဘုံနာဆိုတာကဖြေဓမ္မရှင်ဘုံနာဆိုတာကရာဟုလဘုတရားမှတ်နေပါနဲ့
2: ။
1: ရှင်အနန္ဒာရဲ့ကိုတောတာပန်တရားဟောနိုင်တဲ့ဆရာဘုရ
2: ားပဲ
1: ။ဂိုင်းဒါဖြင့်ပြောကြပါစို့။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမီရာဇေပြီဝေလုံးအကြောင်းမှာသရင်တော်ပြီးကာလနေကြတော့ဇာတိဘုမကဆိုတဲ့တစ္ဆာဘုမဆိုတဲ့ရက်ကမိမိတွေမွေးရက်ကဘုရားသခင်ကိုရမီကြီးမွေးရက်ကလာကြတယ်။ရန်နေရသခင်ကုရမကြီးကြောင်းတော်ရောက်တော့မင်းတို့တကလာကြတော့ရှင်ပြမိုးဖွားရာရက်ကပဲတပည့်တော်များလာခဲ့ပါတယ်ဗျာမင်းတို့ဆရာဘယ်လိုကပုံနာတယ်ဗျာမန္တာရီပုံနေမှဤကရှင်ပုံနာလို့ခေါ်ပါတယ်ဗျာမင်းတို့ဘယ်လိုများဆုံးမတော့ကွာဟိုးသူကဆုံးမကုန်ပါဗျာသူကျင့်တယ်လို့ကျင့်ဖို့သူကလည်းရှေ့ကကျင့်ပြတပည့်တော်ကလည်းနောက်ကကျင့်လိုက်တရားကြောဘုံလည်းသူကရှိကပြောပြတပည့်တော်ကနောက်ကသူပြောတဲ့နေချင်းပြောပါလေသံဃာဘုံလည်းသူကရှိကစားပြတပည့်တော်ကလည်းသူ့လိုက်ဖယ်စားပြီးပြကြစိတ်ဓာတ်စိတ်နေကထိုးသူပဲသူကစိတ်ဓာတ်စိတ်နေရှိကထားပြတပည့်တော်ကလည်းနောက်ကစိတ်ဓာတ်စိတ်နေဒီတိုင်းလက်တွေ့ရည်တမားတယ်ဗျာနိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီအတိုင်အောင်လက်တွေ့ရည်ပြပြီလက်တွေ့ရည်တမားတယ်ဗျာရှင်ဘုံကတော့ဆိုတော့ဘုရားကဓာတ်ုခေါ်
2: နာ
1: မတော်တော်ကွာဒီကုဏဆရာဘုရားသူဘုန်းနဲ့ရှိတဲ့ကျင့်လို့တပါးသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ကျင့်ခိုင်းပြီးဒီကလာမိုးမသေးမြဲနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒေရရှာကွာဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ရှာမရှာရဲဆိုပြီးဘုရားတခင်ကိုရမေကြီးကသာရုမူမန္နာခေါ်လိုက်
2: နာမတော်
1: ခေါ်လိုက်တဲ့အခါရှင်သာရိပုတ္တရာကကြား ဘုရားသာဓုခေါ်တာတွေကြားလိုက်တာဩရှင်ဘုံကတော့သရင်များကြားတယ်မှုပါလားဘယ်ကကလာမှာဒီရှင်ဘုံကနဲ့ငါနဲ့စကားပြောဆိုပြီးနှီးနှောပြောဆိုတိုင်းနေပြီကလာနေတဲ့ချိန်ခွင်အခွင့်ကာလကြီးရပါမလဲလို့တကယ်ကြောက်ပြေတယ်ကတည်းကအမြဲတောင်းနေတာမှန်ပါဗျာ
3: ဒ
1: ီရှင်ဘုံကနဲ့တွေ့ချင်တာကြီးတောင်းနေတာတပည့်တွေကလည်းကြားတော့တို့ဆရာသာရိပုတ္တရာရှင်ဘုံကလည်းကြွကိုရအလုံးလိုရှိနေတာကိုသို့ပြေတယ်ကလည်းတောင်းနေတိုင်းပြောဆိုနေတော့ကြားနေကြတာမှန်ပါဗျာဒီနေ့ကလည်းကြားတယ်ရှင်ဘုံကလည်းဘုရားမွေးကလာပြေတယ်ကလည်းဘုရားပူဇော်ကြတော့လာမယ်ဆိုပြီးနေခင်လေးတွေလိုက်ပြီးဒီကလာသူ့ဟာသူရှင်းရှင်းလျှောက်ပြီးဒီကလာတော့ဖြစ်ပြီးရာဇလူကြီးတို့ရောက်ပြီးဒီကလာလာခဲ့ဘုရားနဲ့တွေ့တယ်ဘုရားဒီတိုင်းပဲဘယ်တော့ကြီးကျမ်းမာရလားဆန္ဒရလားတတိသမီးတွေဆုံးမလို့တွန်းတင်းလို့နေရကြရလားဆိုတော့အမျိုးမျိုးဆုံးမဘုံတွန်းတင်းဘုံကြီးပြောပြတယ်ဘုရားရှင်ကိုရမကြီးကလည်းအမနာဝန်တာအမနာဝန်တာတဲ့ခါကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာတတိတစ်ပါးကလည်းအဲ့ဒီနာမရှင်ဘုံနဲ့လာတယ်လို့သတင်းကြတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာသွားပြောရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားနေ့တိုင်းတောင်းကြနေတယ်ရှင်ဘုံနာအပြင်သူဘုရားကြီးရောက်နေဗျာအဲ့ဒါရှင်ဘုရားတွေ့ကျင်တယ်ဆိုအမှန်တောင်းကြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတယောက်ပါပဲသို့ပြေတဲ့ကကသတင်းရသတင်းရတဲ့ချိန်ကျတော့ရှင်ဘုံနာကအန္တဝနာတော်ဆိုတော့သုတ်တံကိုဘုရားကြီးကအဲစကားမျိုးစုံပြောဆိုပြီးကြတာတရားမျိုးစုံနာပြီးကြတာတခါတည်းသုတ်တံရှိတဲ့တော်သွားပြီးဒီကရနေတန့်ကျင်နေမယ်တရားထုတ်မယ်ဆိုပြီးဒီကရတခါပြောသွားလိုက်ပါအဲ့ဒီမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကလည်းအမှန်တွေ့ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယနားတိုင်းမှာပဲဆိုပြီးဒီကရနေထိုင်နေတရားတရားလိမ့်ချက်ပြီးဒီကရရှင်မုဏ္ဏသွားတဲ့စီကိုလိုက်တော့လာရှင်မုဏ္ဏသွားတဲ့စီလိုက်ပြီးဒီကရရှင်သောမုဏ္ဏကောင်းမပြောက်အောင်ပေါ့ဗျာဒီကနောက်ကခါဝေကလိုက်ရအဲ့ဒါရှင်မုဏ္ဏကတော့လည်းတရားထုတ်တာနေတော့သူလည်းကဲဒီတရားထုတ်ပေါ်ပဲငါလည်းတရားထုတ်မှာဆရာကဘာဝင်စားမယ်ဆိုပြီးဒီကလာတော့တော့3နာရီ4နာရီကြောက်မယ်ဒီတော့လည်း2ပါးခဝဲဝဲနေကြတယ်မသိကြပါဘူးမှန်ပါပါငါနေဝင်ရောတော်တော်လေးကြာလာတော့9နာရီလောက်ကြာတယ်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြွတော့ရှင်ဗျာရှင်ဘုံနာဆိုတာရှင်ဗျာပဲလားဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါရင်တပည့်တော်ပု္ပ္ပစာလေးတစ်ခုမေးပြရစီဘုရားလေးတို့မေးရရည်ရဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာမေးလိုက်။ရှင်ဗျာဟာတဲ့ရှင်ဘုံကဆိုတဲ့ရှင်ဗျာမြတ်စွာဘုရားဓမ္မသရဉ်သုံးပြီးတရားတွေကျင့်တယ်။မြတ်စွာဘုရားဓမ္မကျင့်သုံးနေတယ်။အဲ့ဒီကျင့်သုံးတဲ့အလုပ်ဟာရှင်ဗျာကြီးသီလဝိသုဒ္ဓိအကျိုးမှကျင့်တာမဟုတ်လားသီလဖြူစင်လို့ကျင့်တာမဟုတ်လားလို့မေးလိုက်။မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာလို့ပြောဖြေလိုက်။သူဘုရားရှင်မှာတရားတွေယူပြီးဒီကရကျင့်တဲ့ဥစ္စာတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာမေးတာကသီလဝိသုဒ္ဓိသီလဖြူစင်မှုသီလလုံခြုံမှုကျင့်တာမဟုတ်လားလို့မေးလိုက်တော့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာသီလလုံခြုံမှုတပည့်တော်ကျင့်တာမဟုတ်ပါဘူးဒါဆိုသီလလုံခြုံမှုမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်မှန်ပါပါခင်ဗျာဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းမေးပြန်တယ်ဒါပြန်သီလလုံခြုံမှုမဟုတ်လို့ရှင်ရှင်ဘုရားဘုရားရှင်တရားကျင့်တယ်လို့ပါတကယ်ရင်းကြီးတဲ့ရေပေတရားကျင့်ကြံတဲ့လောက်ဟာသမာဓိလုံခြုံဖို့ကျင့်တာလို့မဟုတ်ဘူးလားလို့မေးလိုက်ဒါလည်းမဟုတ်ပါဘူးပြသမာဓိလုံခြုံဖို့တွေ့တယ်ကျင့်တာမဟုတ်ပါဘူးဒါကတဲ့ပေဣဆန်နော်ပေဣဆန်နဲ့ဆက်ရှိသွားပြီနော်ဒါရမလေးပေဆဲဆဲမှတ်ကြပါပထမသီလကျင့်နေတဲ့အခါနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ကျင့်တာမဟုတ်လားသီလကျင့်တာစာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကျုံကကျင့်တာတော့လို့မေးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သီလဝိသုဒ္ဓိဘုရားရှင်ကကျင့်တဲ့စာသီလဖြူစင်ဖို့ကျင့်တာလားဆိုတော့သီလဖြူစင်ဖို့သူမဟုတ်ပါဘူးလို့တင့်နာမှာဖြေဆက်နောက်သိကဝိသုဒ္ဓိဆိုတဲ့ဒကာရမတို့သမာဓိတည်ရှိမှုအပနာဇံရမှုသိရှိစင်မှုကိုအကျိုးမှကျင့်တာမဟုတ်လားရှင်ဘုံနာရတယ်မေးတော့ဒါလည်းမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဒါပြမဟုတ်တာဘယ်နှခုရှိအားလုံးကဓမ္မတွေသီလအကျိုးမှသူကျင့်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်တမာရီအကျိုးမှကျင့်တာမဟုတ်ဘူးဒါပြရှင်သာရိပုတ္တရာဆက်မေးလိုက် အရှင်ဘုရားဘုရားရှင်ကအရှင်ဘုရားတရားတွေယူပြီးဒီကာလကျင့်တယ်လို့ပါတဲ့ဒိဋ္ဌိသင်္ကြန်ရောဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိအလုံးငါကျင့်တာမဟုတ်ဘူးလားလို့မေးလိုက်တော့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဒိဋ္ဌိသင်္ကြန်ရောလည်းဒီကမကျင့်ပါဘူ
2: း
1: ခင်ဗျာဒါကြောင့်သူကပယ်ချတာမဟု
2: တ
1: ်ပါဘူးတကယ်လို့ဘယ်နှခုရှိတာ
2: သုံး
1: ခုပါဒါနဲ့ဆဲဒိဋ္ဌိကမေးပြန်တယ်ဒါဖြင့်ရှင်မုံနာယုံမားခြင်းကိုချက်ဖို့ကျင့်တာဘုရားရှိခိုးတရားဘုရားခံတရားတွေယူပြီးကျင့်တဲ့ကျင့်ဟာယုံမားခြင်းကံတရားဝိသိကိစ္စဆိုတဲ့သင်္ခါဝိသရဏဝိတုဒ္ဓိဖြစ်လို့ရကျင့်တာမဟုတ်လားလို့မေးလိုက်တယ
2: ်
1: ဒါတော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာဒ
2: ါ
1: ကတစ်ခုရှိလေးခုရှိသွားလို့ရမှတ်လိုက်တာပေါ့နော်သီလဝိတုဒ္ဓိကျောင်းလာမဟုတ်ဘူးစိတ်ဓာဝိတုဒ္ဓိကျောင်းလာမဟုတ်ဘူးဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိကျောင်းလာမဟုတ
2: ်ပါဘူး
1: သင်္ခါဝိသရဏဝိတုဒ္ဓိကျောင်းလာမဟုတ်ဘူးကြည့်ပဲပယ်ချဒါဖြင့်ရှင်မနာတဲ့စိတ်လည်းမရှိပါနဲ့ဆက်ပြီးမေးပြရစီစိတ်တရုပ်ပြန်မေးရစီဒီမေကံမေကံညာနာကသနာဝိတုပ္ပိဖြစ်တဲ့ဖြစ်ပြဉာဏ်ကျင့်တဲ့အလုပ်အကျိုးမှကျင့်ခြင်းချင်းဖြစ်ပြဘုရားဆံကတရားယူခဲ့တာဖြစ်ပြမြင်ဖို့မဉဏ်တို့မေကံမေကံညာနာကသနာဝိတုပ္ပိအကျိုးမှကျင့်တာမဟုတ်ဘူးလားဖြစ်ပြမြင်ဖို့ကျင့်တာမဟုတ်ဘူးလားလို့မေးလိုက
2: ်
1: မဟုတ်ပါဘူးလေဒီတော့ဒါကဒီတရားလိုချင်တော့ကျင့်တာမဟုတ်ပါဘူ
2: း
1: ဘယ်နှခုရှိတယ
2: ်
1: ဘာလို့ကြောင်ပဲလိမ့်မှာပေါ့ဗျာဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဆဲပိဋကလာမေးတယ်ကွယ်ဖတ်ဆရာရင်နော
2: ်
1: ဇတောတုခောပိဋကလာလှုပ်လှုပ်ဆရာရင်လည်းမှတ်ပါဒါနဲ့ရှင်ဘုံနာတဲ့အကျင့်စင်ကြယ်ဖို့အထက်မင်းကြီးဥရယပြရဘင်္ဂဟုတ်ဘင်္ဂဘေအာရိငမနိဗ္ဗိနဆိုတဲ့ဝိတ္တရဉာဏ်ကြောင့်ဤဉာဏ်တွေရကိုပရိပဒဉာဏတသနာဝိသုဒ္ဓိအကျိုးမှာဘုရားရှိခိုးတရားတွေကျင့်တာမဟုတ်လားလို့မေးလိုက်တော့ဒီဉာဏ်တွေရကိုကျင့်တာလည်းပြည့်တော့မဟုတ်ပါဘူ
2: း
1: အကုန်ပဲနေလား မှန်ပါဗျာဘယ်ကိုရှိတာဟု
2: တ်ပါဘ
1: ူးဒါဖြင့်ရှင်ဘုရားတဲ့မဉ္ဇဉ်ဉာဏ်ရကိုကျင့်တာမဟုတ်ဘူးလားဘုရားရှိခိုးတရားတွေယူလာပြီးမဉ္ဇဉ်ဉာဏ်ရကိုကျင့်တာမဟုတ်ဘူးလားလို့မေးလိုက်တော့ဒါလည်းမဟုတ်ပါဘူ
2: း
1: ဒါကဥလာဟူတော့ဆန်းတဲ့ကိုတော့အတော်ဆန်းတဲ့ကိုတော့အဖြေကျတော့အမှန်တောင်းတရားရမလို့အဖြေကျတော့အမှန်တော့ကြားကြရသိကောင်းပါလားဘာတဲ့ရှင်ဘုံနာဒါဖြင့်ဣမရဝါတော့ကျင့်ကိုဣမရဝါလည်းဘာမှမရှိတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကရှင်ဘုံနာတဲ့ဘုရားရှိခိုးတရားတွေယူပြီးသီလဝိသုဒ္ဓိသီလဖြူစင်ဖို့ကြီးရည်ရည်ပြည့်ကျင့်တာမဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးလို့ဖြေလိုက်တယ်။အဲ့တော့သင်္ခေရတာကဘုံဘူးကလုံးမဟုတ်ဘူးလို့ဖြေထားတဲ့တွေ့ဘယ်ကျိုးမှကျင့်တယ်ဆိုတာအဖြေပြပါ

0: ကပြုပြင်ထားတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီဘယ်ကြောင့်မှပြုပြင်ထားတဲ့တရားမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတပည့်တော်အလိုရှိရကျင့်လာပါဗျာဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့သူဟာမှောင်းနေပြီ။သီလရေးပြည့်စုံနေလို့သူကျင့်တာမဟုတ်ဘူး။ဟု
1: တ်ပါဘ
0: ူး။ဓမ္မရည်နဲ့ဒီကြည့်ကြံလို့မဟုတ်ပါဘူး။မဟုတ်ပါဘူး။မခေရရကျင့်လို့မဟုတ်ပါဘူး။မဟုတ်ပါဘူးတဲ့။ဒါဖြင့်ဆက်ကမေးရည်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာဆက်လက်ဒီကရာမေးရည်ကြီးသီလဝိသုဒ္ဓိနဲ့ဘာအနိဗ္ဗာန်မရနိုင်ဘူးလားသီလဝိသုဒ္ဓိတခုတည်းနဲ့နိဗ္ဗာန်မင်းသီလဖြူစင်စောင့်နေလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရဖို့အကျိုးမှမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ဗျာတဲ့သီလဆိုတာပုထုဇဉ်တွေလည်းဆောက်တည်နေတာလေပုထုဇဉ်တွေကသူနိဗ္ဗာန်ရမယ်ဒီလနဲ့နိဗ္ဗာန်ရမယ်ဆိုကုသိုလ်ရှင်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကုန်ကြာလာရောပေါ့မှန
1: ်
0: ပါဘူးဗျာ
1: အ
0: ဘောကြကြာပါဘူးအင်းဒီလနဲ့တော့ရှင်နိဗ္ဗာန်မရနိုင်သေးဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှင်းတော့
1: ရှင်းပါ
0: ပါဗျာအဘောပါကြအ
1: မှန်ပါ
0: ဗျာဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေလည်းသတိပေးရဟိုးတလားလေးကင်းရှင်းတဲ့ဆောင်ရသေပြောပါပြီလို့များမလုပ်လိုက်ကြပါနဲ့မှန်ပါဗျာမသေးပြောသေးဘူးလို့ဒီမှာသေးသေးရှားရှားပြောပြတယ်မှန်ပါဗျာသီလကြည်ရာဘုရုရှင်ရှိသေးတာမှန်ပါဗျာ။ဒီဘုရုရှင်ပြည့်နေနိဗ္ဗာန်သွားလို့မရနိုင်ဘူးဆိုပြီးကလာဘုရုရှင်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရကုန်မှာပေါ့တဲ့သီလကုသုတိနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့နိဗ္ဗာန်ကျုံးကအကြောင်းရတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ဖြင့်သူနဲ့ဒီတက်တက်တော့မရောက်နိုင်သေးဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှင်းပြမှန်ပါဗျာ။ငါကျော်ကျော်တော်ညံပါတဲ့ကိုယ်လေမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ။မှန်ပါဗျာ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ဒါနဲ့ဆက်ပြီးဒီကရာမေးပြန်သီလဝိသုဒ္ဓိနဲ့နိဗ္ဗာန်ဘုရုရှင်နိဗ္ဗာန်ကိုတဲ့အကြောင်းမျှတာဖြစ်ပြီးဒီကရာတည့်ရဲ့မြောက်တယ်ဘုရားကြောင့်ဆိုတော့ဘုရုရှင်တရားတရားဆောက်တည်ကြတာပဲဆောက်တည်ရင်လည်းဘုရုရှင်ဖြစ်နေနိဗ္ဗာန်ရောက်ရတာမလို့ဖြစ်နေရောက်နိုင်ပ
1: ါ
0: မရောက်နိုင်ဘူးကဘုရုရှင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကလက်ခံမှ
1: ာ
0: အေးဒါကြောင့်မရနိုင်ဘူးဘုရုရှင်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရကုန်တော့ဗောဗျာတဲ့ဒါကြောင့်ရှင်ဘုရားသီလဝိသုဒ္ဓိဟာနိဗ္ဗာန်ကျွမ်းကမဟုတ်သေးဘူးလားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ရှင်ဘုရားသီလဖြေတာကမှတ်ထားပါတော့ဘုရုရှင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တော့မှာပေါ့တဲ့ရောက်ရဲလဲထုံးတာမရှိပါဘူ
1: း
0: သဘောပါက
1: ြ
0: ဒါဖြင့်သီလလေးနဲ့ကျင့်သိမ်ကြောင်းရဲ့ဒီကာလဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကသေပြောဖို့နေပြောဖို့ကျွတ်တော့တလလေးသရင်တလရှိသရင်နဲ့သေပြောနေပြောပါဖို့ဆိုပြီးကာလအဲတခါကျော်ဒီလိုလဲရှိစဉ်ရှိတတ်ရှိပါ
1: ပါ
0: အဲ့ဒီရှိတတ်တဲ့ဘောတွေကိုလည်းဓမ္မတွေကဩအရှင်ပုံနာဖြေတယ်ဒီလိုရှင်ဘုရုရှင်နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားလိမ့်မယ်မှန်ပါပ
1: ါ
0: မဆိုရဲဘူးလား ဘုရုရှင်နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတယ်ဘုရုရှင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဘုရုရှင်ဖြစ်နေတဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်မှန
1: ်
0: ပါပါအဲ့ဒါကြောင့်အာရုံပြန်လာရတဲ့ဓမ္မတွေဒီလလဲဆောက်ပြီးပါသူနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုထက်တက်ဆရာကြီးရှိသေးတယ်တောင်းမှဖြစ်မှာတကားသိမတက်ဘဲနဲ့ဒါလေးနဲ့ပဲတင်းတိမ်နေကြလို့ရှင်တကားကျွဲပဲလိုရာခီးမရောက်ဖဲနဲ့လမ်းခုလမ်းနဲ့ပဲပြတ်နေလိမ့်မယ
1: ်
0: မဆိုးလိုက်ဘူးလ
1: ား
0: အေးဒါတွေကိုလည်းတရားဓမ္မတွေကြောက်ဘူးနားဝါဘုရားဟောတယ်ရှိပါမှလည်းဝေဖန်နိုင်တယ်နော
1: ်
0: မင်းတို့ကိုယ့်ဟာကိုတင်းတိမ်ပြီးတကားကနေတော့မတင်းတိမ်ကောင်းတာတင်းတိမ်နေပြန်တော့လိုရာခီးမရောက်ဖဲနဲ့တကားသိတင်းတိမ်ရရောက်နေမယ်ရော
1: က်ပါ
0: မရောက်ဘူ
1: းရောက်ပါ
0: အေးဒါတွေသွေးရင်ရတဲ့အတွက်အခုဒီဝိဓုကိုတကားဒီသုတ်တံပါဠိတော်ကြီးကိုကြည့်ပြီးဆရာဘုန်းကြီးကပြောပြန်တယ်မှန်ပါပ
1: ါ
0: ဘုရားသဘောပါကြမှန်ပ
1: ါ
0: ပါ gain ဒါဖြင့်သီလလေးသတ်ဒီယုံနဲ့ဖြင့်နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးလို့မဟုတ်ဘူးဝေရောအကြောင်းသာဖြစ်တယ်သူတတ်တဲ့နဲ့ဖြင့်ကုသိုလ်ရှင်ဖြစ်ပဲရှိသေးတယ်မှန်ပ
1: ါ
0: ပါသဘောကျမှန်ပ
1: ါ
0: သူတတ်တဲ့နဲ့ဆိုရင
1: ်
0: ကုသိုလ်ရှင်ဖြစ်တာရှိသေးတယ်ဆိုတော့ကုသိုလ်ရှင်နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်ရတာမှန်ပ
1: ါ
0: အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရုရှင်နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားလိမ့်မယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာဩတကယ်တော်တဲ့လူပါလားတကယ်တော်တဲ့လူဆိုသူစိတ်ပြန်အောင်မေ့အောင်မေ့တယ်ဘုရား
1: အောင်မေ့တယ
0: ်ခင်ဗျာဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဲဒါနဲ့ခင်ဗျာတဲ့သမာဓိလုံလုံတဲ့စိတ်ဓာတ်ဝိတုဒ္ဓိနဲ့ကောဘုရားနိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်သေးဘူးလားဆိုတော့အိုးသူလည်းဘုရုရှင်ရှိသေးတာခင်ဗျာသမารိလုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရုရှင်ရှိသေးတာလေ
1: သ
0: ုနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ဆိုရင်ဘုရုဇဉ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပုံမှာပေါ့ဒါကြောင့်သူနဲ့ရှင်ဗျာနိဗ္ဗာန်မရောက်သေးဘူးဗျာသဘောပါကြအေးသေသေးသေးသေးစဉ်းစားပြီးနာကြဘုန်းကြီးတရားဓမ္မရင်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီတရားဆရာဘုန်းကြီးရှက်ရွေးွေးဟောပါလိမ့်မလဲလို့တရားဓမ္မတွေကအမေးထုတ်လို့ရှင်းဖြင့်သင်တဲ့လွယ်မှာဆိုလို့ဘယ်လိုပါလဲဒီကျုပ်ကကြွယ်တော့လူကြီးတိုင်းကလူကြီးကြောင်းမှာပဲကျက်တော့တော်ပြန်များတဲ့အာနာပါနတခါတည်းအထုပ်ပြီးကံတော်တော်ကိုသမာဓိကရတယ်ဗျသိပြောပြီးကျက်တော့ရှင်သူပြောရင်ပြောလိုက်ရှင်ရှင်တော့ရှင်ပါပါတို့တော်လူသေးတယ်ဆိုတာက
1: ပေါ်လာပါဘူး
0: သုဒ္ဓရာရိယာလားဘုသူဇံ
1: ဘ
0: ုသူဇံဖြစ်ပဲရှိသေးတယ
1: ်
0: ဒီသမထလောက်တာနဲ့ရာရိယာဖြစ်နိုင်တယ်ဘုသူဇံမရှိသေးတယ
1: ်
0: ဒါနဲ့သူကသေပြောနေပြောရဲလို့သုံးပြည့်ချက်ချလိုက်ရင်ဖြင့်ဓမ္မတွေလူရဲနဲ့သုံးပြည့်ချက်ချတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရောက်မယ
1: ်
0: မရောက်ဘူးလားလူရဲနဲ့ပါ
1: လ
0: ူရဲ့ပြီးပြီလို့ခံလိုက
1: ်
0: လုံးနေတာကသူမသိတော့လေပြီးပြီလို့မခံလိုက်ဘူ
1: း
0: အဲ့ဒါတွေသိဆိုရင်ကြောက်တယ
1: ်
0: ခဲနှစ်ချက်ဆုံးပေါ်သွား
1: တ
0: ယ်ဟုတ်ပါဘူးဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာဆက်နေတယ်ငါရှင်ဝိနည်းကတော့သဘောကျနေပြီတင်ညာထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလားတင်ညာထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလားဆိုတော့ဒါဖြင့်ရှင်ဘုံနာမေးရရကြည့်ဦးရုံဏခွဲလိုက်တော့ဒိဋ္ဌိရှင်တယ်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဝိတုကြီးဟာလည်းနိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်ဘူးလားလို့နေတော့အိုးရှင်ဗျာရုံဏဘုရုရှင်ကွဲတာကွဲတာပဲလေဆရာပြတာလို့ရှင်ဟောတာရုပ်ဟောတာနာရှင်ကွဲနေတာကွဲတယ်ကွဲညာဆိုလေရုံဏကွဲရုံဆိုတာဒိဋ္ဌိဝိတုကြီးရှိသေးတယ
1: ်
0: ဒိဋ္ဌိဝိတုကြီးကလည်းဘုရုရှင်ပဲတဲ့လူနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်မယ်ဆိုရင်ပုရုဇဉ်နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားမှာပါပဲ
1: ။
0: ဒါကြောင့်ဒါနဲ့လည်းမရောက်နိုင်သေးတဲ့အသေးပဲကိုသူဖြေပြန်တယ
1: ်။
0: ဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကတော့ကျဉ်တတ်နေပြီ
1: ။
0: ဒေါရောကိုချက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလား။ဒေါရောကိုနေရာကျပါလား။ဆိုတော့လည်းဘုံတွေမတင်သေးဘူးသူဆုံးအောင်မေးဦ
1: း။
0: ဆုံးအောင်မေးလိုက်။ဒါနဲ့ရှင်ဘုံကစိတ်လည်းမရှိပါနဲ့တဲ့မေးရရကြီး။ကံကဝိနာဝိတုဒ္ဓိဆိုတော့ပရိစ္ဆာမုပ္ပါဟောရကအကြောင်းဟောရကအကျိုးဒီလိုကံကဝိသရဏဝိတုဒ္ဓိယုံမားခြင်းကိုပယ်ဖြောက်တတ်တဲ့အကျင့်နယ်ကောနိဗ္ဗာန်မရောက်သေးဘူးလားလို့အိုးရှင်မြတ်ကသုတ္တရှင်တွေသိနေတာသုတ္တရှင်တွေသိနေတာဒါနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်မယ်ဆိုသုတ္တရှင်နိဗ္ဗာန်ရောက်မှာပေါ့နိဗ္ဗာန်သုတ္တရှင်ကလက်မခံဘူ
1: း
0: ပေါ်ကြဟော
1: ပါပါဗျာ
0: ကရာတဲ့ဘယ်နှခုရှိသွားလဲ၄ခုရှိသွားပြီနော်၄ခုရှိသွားပြီဒကာရမတို့၄ခုရှိသွားပြီကံကဝိနာဝိတုဒ္ဓိရောက်သွားပြီဝိတုဒ္ဓိ5ပါးပေါ့ဗျာဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာဆဲပြီးဒကာရမဲလိုက်ဒါပြန်လေအားတဲ့ဒီကဲတော့ဖြစ်တဲ့ကိုမြင်တော့ကိုသန္တာကောရောင်ရှင်းနေတဲ့သတ်တော်ဒါမဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်တော့သူတို့သိကြတာပဲတဲ့အဲ့ဒီမက္ကမက္ကညာနာဒသနာဝိတုဒ္ဓိကိုနိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်ဘူးလားဟာမရောက်နိုင်ပါဘူးဗျာပုထုရှင်တဏ္ဍပေါ်တာရှိသေးတာဘုရုတဏ္ဍပေါ်တာခင်ဗျားတို့အားလုံးဒီပါတိဒါဖြစ်ခဲ့လို့ရှင်ဒီဖြစ်ပြမြင်ခန္ဓာကိုယ်ကျေသိင်္ဂအလင်္ခလာတာပါပဲမလာဘူးလားလာရင်လာညာတော့လေပုထုရှင်ပဲရှိသေးတော့ပုထုရှင်ဘုရုရှင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ရကြဒါနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဆိုဘုရုရှင်နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားမယ်အသေးပဲတက်ရောက်ပါလေဗျာတဲ့ဘုရုရှင်ကလည်းနိဗ္ဗာန်မရောက်ကောင်းပါဘူးမှန်ပါဗျာသဘောက
1: ျ
0: ဘုရုရှင်က
1: န
0: ိဗ္ဗာန်မရောက်ပါဘူးအေးနာကြီးနဲ့ထောင်ကြနာကြီးနဲ့ထောင်ကြတဲ့ပြီးတော့မှဘုန်းကြီးရှင်းပင်ပေါ့ဗျာဘုသူမေးတဲ့အချိန်တရုံးကြီးကြား
1: တ
0: ယ်မှန်ပါဗျာဘယ်နှခုရှိခဲ့ပယ်လိုက်တာမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဒါကအဖြေကျေလို့ပယ်ဆိုင်တယ်နော
1: ်
0: ဒါနဲ့ဆက်ပြီးရှင်မရိပုတ္တရာမေးပြန်ရှင်မရတဲ့ဒါဖြင့်ဘင်္ဍဘေအရိနိဝနိဗ္ဗိဏညာလေမုံစီတုကမြတာညာပရိသင်္ခညာသင်္ခရုပ္ပခညာဂုဏုလောမညာဂုတ္တရညာနေဆိုတာလေအဲ့ဒါပရိပရာညာနာသဒ္ဒနာညာစင်ကျပါပြီတဲ့ဒါရင်ညာလာတဲ့အခါအဲ့ဒီပရိပရာညာနာသဒ္ဒနာဝိတုဒ္ဓိဆိုတဲ့အတိုင်းအကျင့်စင်ကျတဲ့ညာနယ်ကိုနိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်ဘူးလား
1: အ
0: ရ ရှင်ဘုရားအဲ့ဒါပုထုဇဉ်ပုထုဇဉ်အဲ့ဒီပုထုဇဉ်နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးရှင်ဒီလားဘလောက်မြင်နဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်သေးဘူးကဲသဘောပါကြဒါဖြင့်ဘလောက်မြင်နဲ့နိဗ္ဗာန်မဟုတ်သေးပါဘူးဆိုတာလည်းရှင်းနေပြီ
1: ရှင်းပါဘ
0: ူးသူပြည့်ပြည့်မြင်သေးတာပဲမသိတာဟောတဲ့တရားသိမဟုတ်လားအင်းသင်္ခါရဖြစ်ဖြစ်ဒီမြင်မူလားသိပါဘူးသိတာတော့ပြင်သေးတာဒါဘလို့မြင်ပါလိမ့်ညာဒါနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ရမယ်လို့ပဋိပဒာညာနဲ့တက္ကနာဝိသုဒ္ဓိနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ရမယ်ဆိုရင်အရှင်သာရိပုတ္တရာဘုရုဇင်တွေကနိဗ္ဗာန်ရောက်ပုံမှာပေါ့ဒါကြောင့်မရောက်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာဘယ်နှချက်ရှိ
1: ၆
0: ချက်ရှိ၆ချက်ရှိတော့ခဲကွာတဲ့ရှင်ဘုံနာမသိမသိလို့နေတာမဟုတ်ဘူးနော
1: ်
0: ယန္တာကြီးကနေနေတာဟိုကယန္တာကခြေတယ်မသိလို့မေးတာမဟုတ်ဘူးတဲ့နံလာနောက်တိုင်းရှင်းတန်းရှင်းပွဲကြီးမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ဒီလိုစကားကြီးကိုဘယ်လိုတက်ရလဲဘယ်လိုသွားရလဲဆိုတာသဘောကျပါပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုယန္တာမပါကနံလာနောက်သားအတွက်ရှင်းတန်းမှတ်ပုံထားခဲ့တာသဘောပါက
1: ြ
0: နံလာနောက်သားအတွက်ရှင်းတန်းမှတ်ပုံနေထားခဲ့ပါလေရတ္တိကျင့်စဉ်နေမှန်ဖို့ထားခဲ့ပါလေသဘောပါက
1: ြ
0: ဒါဖြင့်သိပြီးရောဆိုတော့တရားရင်နဲ့တော့ဖြင့်တရားကျော်ကံလန်ကြီးပဲကံလန်ကြီးမနေဘူးလားဘုရားကျမ်းမှာကဘုသူညာကြအောင်မဲလိုက်တာတောင်မှဒါလည်းဒါဘုသူရှင်ရောက်နိုင်တဲ့သဘောတွေရှိပါသေးတယ်ဗျာဘုသူရှင်ညာနေပဲရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါကလည်းလည်းနိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်သေးပါဘူ
1: း
0: သဘောပါက
1: ြ
0: အမဏဘုဒ္ဓံလာကုမေးတယ
1: ်အမဏပါဗျာ
0: အမဏဘုဒ္ဓံနဲ့အမဏဘုဒ္ဓံဒါနဲ့ဒကာသစ်သေးချာမှတ်တော့မဲ့ညာကိုမေးတာညာနာဒသနာဝိသုဒ္ဓိဆိုတာမဲ့ညာကိုဆိုပါလေအဲ့ဒီညာမြင်စင်ကြယ်ပြီဆိုတာတောင်မှဥမာမဲ့ဒကာသစ်သန္နမမြင်တဲ့ညာလေးနိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့ညာလေးရပြီဆိုပါတော့အဲ့ဒါညာနာဒသနာဝိသုဒ္ဓိဖြစ်ပါပြီတဲ့ညာရဲ့အမြင်စင်ကြယ်ပါပြီညာနာညာဒသနာကမြင်တာဝိသုဒ္ဓိကစင်ကြယ်တာညာမြင်စင်ကြယ်တဲ့မဉဏ်ရတော့မလေးပါကဉာဏ်ရပါပြီအဲ့ဒါတော့နိဗ္ဗာန်မဟုတ်သေးဘူးလားမဟုတ်သေးဘူးဗျာတရားတော့မဟုတ်သေးဘူးကဲသဘောက
1: ျ
0: ဒါပဲနဲ့ကြောင့်မဟုတ်သလိုမဆိုလို့အိုးဒီညာလေးကဖြစ်ပြက်တယ်ဗျာရည်မြင်ကြလားဒီညာနဲ့ကပါတယ
1: ်
0: ဖြစ်ပြက်တယ်ဖြစ်ပြက်တယ်ဖြစ်ငရနေရှိသေးတယ်ဘယ်အရှင်ဗျာအသင်္ကတနိဗ္ဗာန်မှာမဟုတ်သေးဘူ
1: း
0: သဘောကျဘာနေရှိသေးလဲသင်္ကတနေရှိသေးတာဗျာအသင်္ကတနိဗ္ဗာန်မှာမဟုတ်သေးတဲ့ကြပဲဆိုတော့ဩဒါဖြင့်ကွာငါမေးပြရည်ဦးသင်္တန်းကိုပြရလားမေးကောင်းမဲ့ဘုရားရဲ့ဖြေကောင်းမဲ့တရားဓမ္မတွေအဲဒါကြောင့်မေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းယန္တာဖြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းယန္တာဆိုတော့တရားသိသံသယရှိကြလို့သိလ
1: ို့ပါ
0: ဘုရားတို့သူစကားနဲ့သူလမ်းကိုတက်လမ်းပြီးလိုက်ရုံပဲဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်ချကြပါဘုရ
1: ား
0: သူစကားနဲ့သူလမ်းတို့မေးခြင်းတိုင်းတို့တက်လမ်းသွားရမယ်ဆိုတာသိကြကြသိကြပါဘုရ
1: ား
0: ဒီကုဏဘာကျင်ပြီးတဲ့ကာလဒီကုဏဘာကျင်ပြီးတဲ့ကာလကွာတဲ့ဒီကောနပါရပြင်ပြီးဒီကလာကောနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့သဘောရှိသေးရလားလို့ဆိုတော့အိုဒီကောနပါရရှင်တို့လဲနိဗ္ဗာန်တော့မရောက်နိုင်ဘူးပေါ့ဗျာတဲ့ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်တော့မဟုတ်ဘူးသဘောက
1: ျ
0: ဒီကောနပါရရှင်ဒီနိဗ္ဗာန်တော့ရောက်တော့ရောက်ပ
1: ါ
0: ဒီကောနပါရရှင်ဒီကလာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားတော့မရှိဘူးဆိုတော့သူတို့ကနိဗ္ဗာန်သွားမဆိုလိုက်ပါဘာကြသူတို့ကဘာဆိုရနိဗ္ဗာန်သွားမဆိုနဲ့ဆိုတော့ဉာဏ်နေမှုသေးရခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့ခဏခဏဟောဉာဏ်ဉာဏ်ရင်းသေးတဲ့ရှိပါကွာဟောရတယ
1: ်
0: ဉာဏ်ဉာဏ်ရင်းတော်မှဖြစ်တဲ့ရှိပါလို့ဟောနေတာသင်္ကြန်တရားမှန်သိအောင်လို့ပြောနေတာသဘောပါကြကဲဒါပြန်ခေါင်းငါနောက်ဆုံးပြီဒီကုဏဘာအရှင်ကင်းရည်လေနိဗ္ဗာန်တော့မရောက်ဘူးပေါ့ဗျာဒါကနိဗ္ဗာန်တော့မဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်တော့မရောက်ဘူးနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကတော့ဟုတ်ကဲ့နိဗ္ဗာန်တော့မဟုတ်ဘူ
1: း
0: တပည့်ရနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတော့ဖြင့
1: ်
0: အဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတော့ဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: နိဗ္ဗာန်တော့မဟုတ်ဘူးဒါသေးသေးချာချာမှတ်ပါတကားကျွေးရဒီကုဏ္ဏဘာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတော့ဖြစ်တယ်
1: ဖြစ်ပါဘူ
0: ဒီကဘာနိဗ္ဗာန်လားလို့မေးရင
1: ်
0: ရောက်ကြောင်းတာဖြစ်ပါလေလို့ရှင်းထားပါဘုရား။ဘာကြ
1: ။
0: ဒီကဘာပဲလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြတ်က
1: ြ
0: ။နိဗ္ဗာန်တော့
1: န
0: ိဗ္ဗာန်တော့မဟုတ်သေးဘူးဆိုတာဘယ်နဲ့ကြောင့်လို့ဆိုတော့မှခေါင်းကသင်္ကတတရားတွေရှင
1: ်း
0: ဘုရား။တဘောပါ။ဒါပြန်အသင်္ကတတာနိဗ္ဗာန်မြတ်မှသာလေနိဗ္ဗာန်ကတခြားပါလား။ဘုရား
1: ။
0: မရှင်ဒါမင်းပြောလိုက်တဲ့စကားကပြန်กว่าတဲ့အမတန်မှကဘုဒ္ဓံပါတယ်ပုထုဇဉ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကုန်တော့ပေါ့ပုထုဇဉ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကုန်တော့ပေါ့ဆိုတဲ့စကားအမနာမှန်တယ်ကွာဒီလားလေးနဲ့လေနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတော့ဖြစ်ခဲ့နိဗ္ဗာန်လားဆိုတော့လေမဟုတ်သေးတဲ့တွေ့တဲ့ပုထုဇဉ်သီလဆောက်တည်နေတော့ဘူးသီလနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေပုထုဇဉ်တွေရောက်ကုန်မှာပေါ့ရှင်းမလား
1: ရှင်းပါဘူး
0: အဲ့ဒါကြောင့်နဲ့ရှင်ဗျာဖြေထားတာတွေတပည့်တော်ဖြင့်အတော်ကျေနပ်ပါတယ်လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဖြေပေးလိုက်အမှန်ကောင်းပါတယ်အမှန်မှန်ပါတယ်ဘုရားရှင်တပည့်တော်ရှင်ဗျာကိုရှင်ဗျာကျေနပ်ပြီဖြစ်စေမကျေနပ်ပြီဖြစ်စေဒီတော့ဥမာတစ်ခုပြောပါမယ
1: ်
0: ဆိုတော့မှပဝေနီကောသလမင်းကြီးကသာဂေတပြည်မှာနေတယ်ဗျာ
1: ။
0: သာဝတိပြည်ကိုသူကသွားကြတယ်လို့သွားကြတာကသွားကြတာပဲတဲ့။ဥမာမှာမိုင်းက900ဝေးတယ်ဆိုပါတော့။ဒီကားကဒီမြင်းသားကအင်းသူကမိုင်းတရားပဲပို့မယ
1: ်
0: ။ဒုတိယရာကလည်းတရားပဲပို့
1: ။
0: တတိယရာကရောတရား
1: ပ
0: ဲ။အင်းသုတရရာကရောအင်းပြင်းစမရတာရောသက်သက်ရတာရောတရားပဲပို့မယ်ဆိုတော့ပတ္တမရတာရောတရားပဲပို့ရမယ်အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ပါတဲ့တင်း1 3 4 5 6ခုဟုတ်လားဒီဘက်ကနေပြီးကာလတောင်းထီကြပါတဲ့ပါကေတကြီးကကိစ္စရှိလို့တောင်းထီပြီးသွားမယ်ပရမကတော့မိုင်းတရားပို့နိုင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမိုင်းတရားသေးလာပြီးကာလသူဆင်းရုံပဲဒုတိယတရားဒုတိယယထာကိုမတည့်ရင်ဥလာကုတကတည့်ရောက်ပါဘုရ
1: ား
0: ဘယ်ဒီတိုင်းပါပဲဗျာတဲ့သီလဝိသုဒ္ဓိကစွတ်ကြဝိသုဒ္ဓိဖြစ်အောင်ကျေးဇူးပြုတာရှိတယ်ဗျာဘောရီတရားတော်ကဘောရီဘုရ
1: ား
0: သီလပြုစံအောင်လုပ်တာကဗာတဲ့သမာဓိကောင်းအောင်လုပ်တာပ
1: ါ
0: ဘယ်လိုပါလဲအမရိကောင်းလို့မကျေစုပြုတာပါပဲဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေကျင့်တ်ဖို့ကောင်းဘူ
1: း
0: ဒကာကျော်ကျင့်တ်မ
1: ကျင့်တ်ပါဘူး
0: သီလဆောက်တည်ပြိကရနေရကသူကြည့်သက်သက်နေတယ်ဒီဘက်ကောင်းရည်ဒီနဲ့နိဗ္ဗာန်တော့မရောက်နိုင်သေးဘူးတဲ့မရောက်နိုင်သေးဘူးသူကရှင်းအောင်ပါပဲရှင်းပြိကရဒုတိယယထာကို
1: ရ
0: ှင်းပါအဲသီလဝိသုဒ္ဓိဖြူစင်ရုံဒီတဲ့သမာဓိကောင်းဖို့အထုဒါနဲ့ဒီလိုလူတွေဒီလိုပြောဆောက်တည်တဲ့ဓမ္မဓမ္မတွေဟာတမာရီအားရှိဖို့တမာရီအကူအညီပေးဖို့ဆောက်တည်ကြတာမှန
1: ်
0: ပါဗျာ။ဘာကြလဲ
1: ။
0: တမာရီအကူအညီပေးဖို့
1: မှန်ပါ
0: ဗျာ။တမာရီကိုတက်နိုင်ဖို့အဲဒီလိုဆောက်တည်ကြတာဆိုတော့ဒီလိုနဲ့သေးပြောပြီးဆိုလို့တော့မဖြစ်ဘူ
1: း
0: ။ရှင်းသွားပြီရှင်းသွားပြီ
1: ။
0: ဒီလိုနဲ့သေးပြောကြ။အဲတမာရီအားကောင်းဖို့တက်ရတာပါဗျာဆိုတော့ကိုင်းတာဖြင့်ခொနည်းပဒေနီကောဒလမင်းကြီးယထာသီလလေသီလယထာဆင်းပြီးတမာရီယထာတဲ့အောင်ပါတဲ့
1: အော
0: င်ပါဘူလာဘူးတဲ့အောင်မလားမတဲ့အောင
1: ်
0: တဲ့အောင်ပါမတဲ့ရင်တော်ပ
1: ါ
0: မတော်ဘူးဆိုတာသိကြကြသိကြပါပ
1: ါ
0: ကိုင်းတာဖြင့်တမာရီယထာကမိုင်းတရားကပို့နိုင်တယ်ဆိုတော့မိုင်းတရားကျတော့သူယထာဘောကရှင်းရလိမ့်မယ
1: ်
0: ဒိဋ္ဌိခွာတဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိယထာတဲ့အောင်မကြဲရဥပါဝင်ရပါဘူ
1: း
0: ။မရသေးတော့ဩသမာဓိနဲ့တင်နေမပြီးသမာဓိအစားကရှင်ဖြစ်ယုံနံခွဲဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိဖြစ်အောင်လုပ်ရလိမ့်မယ
1: ်။
0: မလုပ်ရဘူး။လုပ်ရ
1: ပါဘူး။
0: အဲမခွဲပဲနဲ့လည်းရပါ။ရပ
1: ါဘ
0: ူး။အဲဒီကြတော့မှတတ္တရာထပြတ်မယ
1: ်
0: ။ဒါနဲ့ပဲသူကသာဝတိပြည်မိုင်း900ဝေးတဲ့သာဝတိပြည်နဲ့တူးတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပလား
1: ။ရပါဘ
0: ူး။အာရထအများကြီးကြံနေတယ်ဆင်းရတဲ့ရပါဘူး။တဲ့ရတဲ့မှာမကြံဘူးလ
1: ား
0: ဒါကြောင့်ဒကာအောင်တို့ဒကာတိတ်တို့ဥပမာနဲ့တော့ပြတော့သိကောင်းပါ တင်းတိမ်မနေဖို့ဆိုတဲ့စကားစောစောကသုံးခဲ့တဲ့အတိုင်းသင်္တိန်ကြီးမှားကြလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒကာဓမ္မတွေဒီဥမာနဲ့ဆိုတော့ရှင်းသွားမရှင်းလေဘူးလား ရှင်းပါဘူးအေးဒါကြောင့်တရားနာရတရားနာရဆိုတော့မှတ်လဲမှတ်ပါမှတ်ပါဘ
1: ူး
0: နားလဲနာပါမှတ်လဲမှတ်ပါမှတ်ပြီးဒီစဉ်တိုင်းနဲ့ရှင်းကြပါဆိုတာကိုလေဒကာကျော်စရိပေးရပြန်တယ
1: ်
0: မပေးရင်တော့ဗျအေးဒါယထဝိနိဒါဆိုမူလပန္နာသပါဠိတော်နော
1: ်
0: မူလပဏ္ဏကပါဠိတော်ယထာဝိနိတသုတ်ဆိုရယထာရိနဲ့ဝန်ဆောင်ပွားပုံကိုပြရတ
1: ယ်
0: အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဒီရာရိနဲ့ဝန်ဆောင်ပွားမှနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာဆိုတာဒီလောက်တွေလုံးမှနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာဆိုတာဒီလောက်ကိုလုံးဒီလောက်ကရှင်ဟိုလောက်ကိုလုံးမလုံးရဘူ
1: း
0: အေးမလုံးရင်တော့ဖြင့
1: ်
0: မရနိုင်ဘူးပါကိတ္တကတာဝတိပြီးမိုင်းခွန်နေရာဝေးတဲ့ခါတရားတစ်ခါသိရမယ်ဆိုတာတော့ဖြင့်တရားသိသေးကြတယ
1: ်
0: ဒါင်းတော့ဖြင့်ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိဖြစ်အောင်လုပ်ပါဆိုတော့ယုံ nant ခွဲပရမပညာခွဲကြပ
1: ါ
0: သဘောပါက
1: ြ
0: ဒါနဲ့ပဲတာဝတိပြီးနဲ့ဒုစရနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါကြတော့ဥပအောင်မေးရင်မင်းပြောပ
1: ါ
0: ဟာပါရအောင်မလို့တရားဓမ္မတော်ငါမိုင်း900လောက်ဝေးနေပြီမိုင်900လောက်ဝေးနေသေးတယ်ဆိုတာသိကြက
1: ြ
0: ဒါဖြင့်ဒီသာရှင်ပြီးဒီကလာတဲ့ယုံမားရင်ဖြောက်တဲ့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါနားလည်အောင်လုပ်ပါဦ
1: း
0: ဘာလုပ်ရအောင်အဲ့ဒါမှယုံမားရင်ဖြောက်တဲ့သင်္ခါဝိဇ္ဇဝိတုဒ္ဓိယထာတက်မိပါလေဒါဖြင့်တတ္တယထာရှင်ပြီးဘေသတဲ့ရရုပ်ကရထာတဲ့ရသရုပ်ကရထာတက်မိပြီဆိုတာသိရသေးဘူးလ
1: ား
0: ဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကိုလည်းဩဖတ်သဖြစ်လို့ဝေဒနာဖြစ်တယ်ဖတ်သချုပ်လို့ဝေဒနာချုပ်တယ်ဖတ်သဖြစ်ဝေဒနာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖတ်သချုပ်ရင်ဝေဒနာချုပ်တယ်ဆိုတော့ဝေဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းပြီးနဲ့ခါရမယ
1: ်
0: သဘောကျသိရှိတဲ့ပေါင်းတော့နာယုတ်ချုပ်လို့သိရှိတယ
1: ်
0: နာယုတ်ဖြစ်လို့နာမရူပဖြစ်เสียဝิญญาณံဘူးပြ။ဝิญญาณဆိုတဲ့စိတ်ဖြစ
1: ်။
0: နာယုတ်ဖြစ်လို့စိတ်ဖြစ်တယ်။နာယုတ်ချုပ်လို့အဲဒီတော့အကြောင်းကျိုးလေးတွေကိုလည်းသင်္ခါဝိနဝိတုဒ္ဓိနဲ့သိပြီးဒီကလာသာမသာလင်းနောက်ကြလာတော့ဒကာဓမ္မတွေကအဲဖြစ်ပြည့်သိတယ်မဂ္ဂမဂ္ဂဉာဏသဒ္ဒနာဝိတုဒ္ဓိယထာသိရတယ
1: ်
0: ။တန်လျာဘုံတော်မှာဖြစ်တယ်ဆိုင်နေရှိအောင
1: ်
0: ဗန္ဒိယကုံသောမှာဘာလို့อ่ะအဲဖြစ်ဖြစ်တဏှရှိတော့ဒကာဓမ္မတွေသိတဲ့တိုင်းနဲ့ငန်းနာမယထာတက်မိတက်မိပြီအဲဒါကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်မြင်တဲ့ဒကာဓမ္မများဖြင့်ဒီထဲမှာအများကြီးလည်းပါချက်ပါလိမ့်မယ်နော
1: ်
0: ဘာမှအာမြင်နေဟုတ်လားမိုင်းကွန်နေရာဝေးတဲ့နိဗ္ဗာန်ဟာဒကာဓမ္မတို့မိုင်းနေရာလောက်ပဲကျန်လို့မင်းနေရာတော့ပဲပြန်တော့တယ်ဆိုတော့လာခဲ့တဲ့ခီးကအတော်ပောက်ခဲ့ရောက်တော့ရတာနီးလေးပြန်တော့အဲလာခဲ့ပြီလာခဲ့တဲ့ခီးကကြီးလာတာကများပြီကျန်တာကနည်းနေတော့ဖြစ်ဖြစ်မြင်ပါအားမလျှော့ပါနဲ့ဖြစ်ဖြစ်မြင်
1: အား
0: မလျှော့ကြပါနဲ့ဆိုတာဒါမမြင်သေးဖြင့်ဒီသားကိုခဏကပြောခဲ့တယ်ငါးနာမယထာတက်မိပလားဖြစ်ဖြစ်မြင်သေးရဲ့ငါးနာမယထာကိုဒကာဓမ္မတို့မတက်မိသေးဘူးဆိုတော့သိကြပလားအေးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေဖြစ်ဖြစ်ဆိုတာမြောင်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကြတော့မှအဲငါနာမှာဖြစ်ပြမြင်တယ်ဆိုတော့ချင်းဖြင့်ဒကာသေးပဲသားပေါ်ရောက်ပါပဲကဲဒါကမက္ကမက္ကဉာဏတသနာဝိသုဒ္ဓိတယ
1: ်
0: မက္ကမက္ကဉာဏတသနာဝိသုဒ္ဓိဆိုတော့ယထာပေါ်ဥပအောင်တက်မိရတက်မိပါလေဆိုတော့သိကြက
1: ြ
0: ဒိုင်းတန်ကဒီသားနဲ့ပဲဒီသားကလည်းမိုင်းတရားပဲပို့မှာမိုင်းတရားပဲပို့မှာပို့ပို့မှာမဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: တော့ပါကြ
1: ။
0: ဒါဖြင့်သူကရှင်းပြီးဒီကာလခင်ဗျားတို့အပြည့်ကြီးမြင်းနဲ့ဉာဏ်ကြီးကျူစာလက်လေရှုနိုင်တဲ့ဉာဏ်ကြီးဟု
1: တ်ပါ
0: ဘူး။အင်းဒါတွေအပြည့်ကြီးမြင်နေပြီဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်ပြည့်ခြင်းလို့ပြည့်ဆိုပြီးကြည်နေတဲ့ဉာဏ်ကြီးဟုတ်လား
1: ။
0: အင်းဒီဉာဏ်ကြီးရပြန်တော့ရော။ဩတော့တော့နေရာကြပါဘောလားဆိုပြီးကာလဒကာဓမ္မတို့ဘယ်သာတက်မိပါ့။ဟုတ်ပါဘူး။ချောင်းနာမယထာတက်ပြီ ်ပါဘူး။အင်းဒါဖြင့်ချောင်းနာမရတဲ့မိပြီဆိုတာသေချာသဘောကျ။ရပ
1: ါ
0: ဘူး။အေးချောင်းနာမရတာကဖြစ်ဖြစ်ဒီကိုသိလိရှုနိုင်တဲ့ညာပါမှသူတို့ဘေးမဆိုင်တဲ့ညာကြောင့်သူကသူပြေသူကသူပြေနေတဲ့သဘောတွေကိုပဲစောင့်ကြည့်နေမှာဆိုပြီးစောင့်ကြည့်နေတဲ့ညာမျိုးရလာလို့ရှိရင်ဖြင့်တက္ကသသင်္ခါရပက္ခဉာဏ်ရသဘောကျတယ်ဆောင်းနာမယရာနဲ့ပဲရောက်ကြရလားလို့ဆိုတော့မရောက်သေးပါဘူ
1: း
0: မရောက်သေးပါဘူးတက္ကသမတို့ခန္ဓာမယံခန္ဓာမယဟတဲ့ရတယ
1: ်
0: ကဲခန္ဓာရထားဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဒုက္ခသစ္စာတွေဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်တဲ့ခါတွေပိုင်နိုင်နေနေသိအောင်လုပ်ရတယ
1: ်
0: ဖြစ်ဒုက္ခပြေဒုက္ခတွေအဲဖြစ်ဒုက္ခပြေဒုက္ခတွေကိုအော်ဖြစ်မှုကလည်းဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပြေမှုကလည်းဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ဒုက္ခမူဟာဥပ္ပဇ္ဇာမာနဥပ္ပဇ္ဇတိဒုက္ခမူဟာဒုက္ခတရားစီတာလည်းဥပ္ပဇ္ဇာမာနဖြစ်ဆဲဖြစ်ဥပ္ပဇ္ဇတိဖြစ်ဒုက္ခမူဟာဒုက္ခတရားစီညုဒ္ဒမာနဖြစ်ဆဲဖြစ်ညုဒ္ဒတိဖြစ်ဥပ္ပဇ္ဇာအော်ဒုက္ခကြီးပါလားဖြစ်ပါပါငင်းဖြစ်တာလည်း
1: ဒု
0: က္ခပါဘူး။အဲချုပ်နေရတယ
1: ်ဒုက္ခပါဘ
0: ူး။ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပါကြည့်ကြည့်ဒုက္ခသစ္စာမှတပါးတခြားပါရှိသေးတယ်။အဲဒီလိုရှိတာကိုမြင်တော့မှဒုက္ခပိုင်းပိုင်းနေနေသိတော့မှဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာနာမယထာဘောရောက်ပါတယ
1: ်
0: ။မယထာဘောရောက်ပါတ
1: ယ်။
0: မကင်ထာဘောရောက်ပါတယ
1: ်
0: ။ရောက်တာရောက်တယ်တဲ့မက်စိတ်နဲ့ပဲနေရသေးတော့မက်စိတ်ကလည်းဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နေဘာဘာမက်စစ်ကပါတယ
1: ်
0: ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နေသူကရှင်းမှနေတယ
1: ်
0: သဘောကျအဲ့ဒီကနေပြီးဒီကံကရှင်းတယ်မှာခါကြတော့မက်တေကုန်တဲ့ပြီးတော့မှဒကာဓမ္မတို့မက်ရှင်ဘယ်တော့မှမပေါ်တော့မှနေပြန်ရောက်ပါဘူ
1: း
0: မက်ဘယ်တော့မှမပေါ်တော့ဘူးဘယ်ပေါ်နိုင်တော့မက်ကဧကကိုမက်ကပညာတကိမတာဆိုတဲ့အတိုင်းဘယ်မှမဆိုတဲ့ချိန်ကြီးပေါ်ရမှာမဲ့ဘယ်တော့မှမပေါ်တဲ့ခါကြတော့ဘာရမလဲအဲမဲ့ဖိုးတော့ပေါ်ခြင်းပေါ်ဝေးစီကိစ္စမဖြစ်ပြစ္ဆကနာပေါ်ခြင်းပေါ်ဝေးစီမဲ့တော့မပေါ်တော့အဲဒီမဲ့ကဆင်းပြီးတကလားဘာတဲ့ခါကြလို့ရှင်းရှင်းဘယ်စိတ်နဲ့ဆင်းရှင်းခင်ဗျားတို့အထုတ်လိုက်လို့ရှင်းဖိုးနဲ့ဆင်းနဲ့ပြစ္ဆကနာနိဗ္ဗာန်မြင်တာပဲပြစ္ဆကနာကာမဝိရရင်းနဲ့ကရိယာရင်းနဲ့ရှုရှုကာမဝိရရင်းနဲ့ရှုရှုရှုတဲ့မြင်တာနိဗ္ဗာန်ဒါဖြင့်ခန္ဓာနာမယထာရှင်းရှင်းပြီးရှင်းသွားမှနိဗ္ဗာန်ရဲ့သဘောပါရဲ့ဒါဒါဖြင့်တတိယဥပမာပြတာရှင်တရားပဲအခုသိတာတော့လည်းသိပါပြီတဲ့အဲ့ဒီပသိဏီကောသလမင်းကြီးသူနန်းတွင်ရှင်းသွားတဲ့အခါခွန်းတန်းခန္ဓာနာမယထာကရှင်းမှသူနန်းတော့ရောက်တာပါအဲ့တော့နန်းတော်ရဲ့လူတွေကမေးနေတဲ့အရှင်မင်းကြီးဒီသားနဲ့လည်းလာခဲ့သလားလို့မေးရင်မနဲ့ပြေမဟုတ်ဘူးဒီသာကဒီနာကပ်ဖို့အဲအပရမအသာရှိပြီဒုတိယအသာဆင်းရတယ်လို့အစဉ်တိုင်းပဲမဖြေရဘူ
1: း
0: အဲဒီလိုဖြေတော့မှနန်းတော်လည်းရောက်လာတယ်ရှင်ဗျာအရှင်မင်းကြီးဘယ်လိုများရောက်လာဒီသာဆင်းပြီးမှရောက်တာကွာဆိုတာလည်းဖြေမှာပဲမဖြေရဘူးလ
1: ား
0: အဲဒီသာနဲ့ပဲဒီနန်းတော်လည်းရောက်လာကြလားမေးပြန်တော့လေဘာက
1: ြ
0: ဒါဖြင့်ဒီကားနဲ့ပဲနိဗ္ဗာန်ဒီနန်းတော်ရဲ့ရောက်လာကြလားမေးလို့ရှိရင်လည်းမဟုတ်ပါဘူးဘောပရမယထာမိုင်းကြီးရရှိပြီးဒုတိယထာပြန်တက်ခဲ့ရပါတယ
1: ်
0: ဒုတိယထာကမိုင်းကြီးအဖို့ပြီးကြလားဒုတိယထာဆင်းပြီးတတိယထာတက်ခဲ့ရပါတယ
1: ်
0: တတိယထာကတရားဖို့ပြီးကြလားမိုင်း300ပြည့်ပြီးဆင်းခဲ့ရပြန်တယ်ဆိုတာအစဉ်တိုင်းကိုဒီကကြွဖြေရတယ်ရှင်းပါပါဘုရ
1: ား
0: အဲ့တော့ပတ္တမယထာဆင်းပြီးတော့မှပါတော့နန်းတော်ရင်နော်နဲ့ဒီကနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလားသဘောကျအမလေးမင်းမောင်နဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ငါရှာမတူဘူးခေဥပမာကလည်းတရားပေးကောင်းတယ
1: ်
0: ဟုတ်ပါဘူးအဲဒကာဓမ္မတို့ဥပမာဥပမာကလည်းလွန်ပေးကောင်းဟုတ်လိုက်ကြလည်းလွန်လို့ကြီးစားမှလားဒကာဓမ္မတွေဒီပုထုဇဉ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကွယ်ဆိုတော့ဒါဒီပုထုဇဉ်တွေပဲပြေကြလိုက်တာမသိကြဘူးလားနောက်ဉာဏသဒ္ဒနာဝိလုဒ္ဓိကနိဗ္ဗာန်မဟုတ်သေးဘူးလားဆိုမဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါသင်္ခါရတွေဖြစ်ပျက်ရှိပါသေးတယ
1: ်
0: ဆိုတော့ဘုရားဓမ္မတွေအမှန်ဖြေရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုတော့ရှင်းဖြင့်မလွဲပါဘူ
1: း
0: ဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မတို့ဒီရှင်းနေကြလို့ဆိုရင်ဖြင့်ဘာရှင်းမှလည်းမလုံးဆိုလို့ရှင်းဖြင့်ဒီခုနှစ်ခုတန့်ကြလိုက်တယ်နော် တရားဓမ္မတို့သေချာမှတ်ပါကျင့်ခြင်းလို့မှတ်ပါဒီခေါင်းကုပဲလုံးမှတ်ပါဒီခုကျင့်ပြီဒီခုကျင့်ရတယ
1: ်
0: ဒီခုကျင့်ပြီဒီပဲခုရောကျင့်ပါကျင့်ပြီရဲ့
1: န
0: ေကျင့်ပြီးရဲ
1: ့
0: သုံးကျင့်ပြီးတကားနေကျင့်ပြီ
1: း
0: ငါကျင့်ပြီ
1: း
0: ကောက်ကျင့်ပြီးမှအဲခုနှစ်ကျင့်ပြီးမှအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ပါတယ
1: ်
0: ဆိုတော့သူလမ်းပြန်ကတရားဓမ္မကိုသိုံနဲ့မသိကျင့်ခြင်းနဲ့သွားရလိမ့်မယ
1: ်
0: ဘယ်လိုမှကြမလဲ
1: က
0: ျင့်ခြင်းနဲ့သွားရလိမ့်မယ်ဆိုတာမသိကြကြဘူ
1: း
0: ဒါတော့ကျင့်ခြင်းကိုလည်းကျော်တက်လို့ဖြစ်ပါဖြစ
1: ်ပါ
0: ရတာကြီးတာကြီးလေပရမရထမိုင်းတရားဖို့လေဆိုတရားရှိလို့ရှင်ဒုတိယဓာတ်ပြောင်းအောင်ပါပဲမပြောင်းလို့ရှိတော်ပါအဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ဘုန်းကြီးကရဝံဒီကလာဒီရှင်ကိုရှင်းလိုက်ရှင်းအောင်လို့သတိပေးလိုက်ပါလေရှင်းဥစွာဥပဒနာအထုတ်တော်မယ်ဆိုလို့ရှင်းဖြင့်သီလဖြစ်စင်အောင်လေးဟာဒီစက်လိုက်တာပါဒီလားပြည့်စင်ပြီးဒီကကခဏသမားရီစကားလေးအနာပါနာနည်းနည်းလုပ်လိုက်ကြပါဦ
1: း
0: အင်းတော့ဘာလဲကြည့်လာပြီလားလို့မဲတဲ့အခါကျတော့မှရုံဏ်ခွဲလိုက်တာဒါခွင့်ကြီးဒကာဓမ္မတွေခွဲပြီးလားသိထားတယ်မဟုတ်လားဘုရားရှင်ရဲ့ကိုယ်ရဲ့ရှင်ကနန်းပွားရကရုပ်စာရှင်ကနန်းစာရကရုပ်နဲ့အိတ်ရှင်ကနန
1: ်း
0: အိတ်ဓာရရုပ်ပြောရှင်ကအဲပြောတဲ့အံကအဲဒီလိုသွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီလိုရှင်းရှင်းခွဲကျင်တော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘာမှနှလုံးမသွင်းနေတော့ချိန်တွယ်မရတာကနာမ
1: ်
0: ချိန်တွယ်လို့ရတယ
1: ်ရုပ
0: ်အဲရုပ်ကလည်းချိန်တွယ်လို့ရတယ
1: ်
0: နာမ်ကတော့
1: ချိန်တွယ်လို့ရတ
0: ာအဲအဲဒီလိုမှထားလိုက်လို့ရှိရင်လည်းခေါင်းကအခိုင်သမားနဲ့အလုံသမားလို့ရှင်းထားလိုက်ပြီးတာမပြီးသေးဘူးလားအဲ့ဒါတော့ဒီလောက်ရှင်တော်ပါပြီဆိုပြီးသုံးနာမကရှင်းပြီးလေးနာမယထတက်လိုက်တော့လေးနာမယထတက်တော့ကိုကဝေဒနာရှိမယ်ဆိုရင်ဖတ်တာပြည့်စရာဝေဒနာဖတ်တာကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်တယ်တပည့်ကြအဲဒါဖြင့်ဖတ်တာချုပ်ရင
1: ်
0: မဝေဒနာချုပ်တယ်ဆိုတော့ဖတ်တာကြောင့်ဝေဒနာချုပ်ချုပ်ခြင်းကြောင့်လည်းဖတ်တာဖြစ်ခြင်းကြောင့်လည
1: ်း
0: ဒီလိုသိပြီးလေးနာမယထာနေပြီရှင်းတော့ပြန်ပြီးကြလားငါးနာမယထဆိုရဖြစ်ပြတာရှုချာအဘွားက
1: ြ
0: ဘာလို့ရမလဲဖြစ်ပြရှုချာဆိုတော့ဩငါးနာဘက်ကပါပါလိမ
1: ့်
0: ဖြစ်ပြဒါတော့ဒီဟာတွေကတော့ဘုန်းကြီးကလည်းသူညီသားတော့ဒီနေ့3 4ဟာကခင်ဗျားတို့မှာအိမ်ကဒရိုးမှမပါခဲ့ဘူးတပည့်ကမှပါခဲ့ဘူ
1: း
0: ဒါဘုန်းကြီးညာနဲ့ပြောလို့ခင်ဗျားတို့ရှင်းမိသားလင်းမိသားဖြစ်နေတော့ဘုန်းကြီးကရောက်လာလို့ရှိရင်ကဲဒါတွေရှင်းမလားရှင်းပြီးပါပြီဗျာဒီလာတော့ပြီးပြီလားပြီးပြီသမားလေးတွေတော့တည်တော်တတ်ဗလားတည်တော်တတ်ပါပြီအဲရုံဏတော့ခွဲတတ်ဗလားခွဲတတ်ပြီအဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအကြောင်းအကျိုးတွေကဝေဖန်တတ်ဗလားဝေဖန်တတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်တဲ့ကစားရှုနေရစားရှုသမားကြအဲ့တော့တင်းနဲ့3 4ယထာလေးချင်းခင်ဗျားတို့သိရတာကခင်ဗျားတို့စွန့်ရည်တတ်တိမဟုတ်ပါဘူးဆရာသမားကြီးစွန့်ရည်တတ်တိ
1: ပ
0: ါပါဘုရားက
1: ြ
0: ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်အာထုတ်ပြီးတက်ပြီးအာထုတ်ပြီးရှင်းရမှာက30နှစ်ရှိ
1: ပါ
0: ဘုရားဒါလေးကိုဖြင့်ဩတို့အေးက3ခုသာရှိပါလားဆရာအေးက4ခုတောင်ပို့ထားပါလားဆရာမင်းလေးကတော့ပို့တာ
1: ပို့ပါဘုရား
0: ခင်ဗျားတို့က300လောက်သွားတာ
1: အ
0: ဲ့တော့300လောက်သွားတာဖြင့်နဲ့ဒီစကားလားကကျွဲတို့ကအနိပန္နေနဲ့အဲစင်ကြီးတွေလဲပြီးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားရဲ့400ဓမ္မသိပြမှာပေါ့
1: ပ
0: ြပါပါပြပြမူလား
1: သိပ
0: ြပါပါအေးဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မလည်းအာရှိအောင်ခင်ဗျားတို့လည်းလိုရာရှိအောင်ဆို300တော့ဖြင့်အေးကို့အလုခ
1: ါ
0: မိုင်300ကတော့
1: ကို
0: ့အလုခဲဆိုတာသိကြပါလား အဲဒါကြောင့်ဖြစ်ပြကစလုတာဒီမေကမေကညာနာသဒ္ဒနာဝတ္တုကြီးကစလုတာတပည့်က
1: ြ
0: ဖြစ်ပြကစလုတာဒီရကစလာအဲ့တော့ခမရတို့နင်းနေတက်လာတာ၄ဓာတ်ရှိပြီ၅ဓာတ်တက
1: ်
0: တပည့်က
1: ြ
0: ၄ဓာတ်ရှိပြီအဲ၅ဓာတ်ပေါ်တက်မိပြီဆိုတော့ခမရတို့ဖြစ်ပြတယ်မြင်လာပြီဆိုရင်ကြာတော့ဖြစ်ပြတယ်မမြင်တော့ဘောပြတယ်ကြီးမြင်မုံရင်မုံပေါ်ဗျာအဲမုံရင်မုံဒီတကာလားလိမ့်လိရှိတဲ့ခြေနေရအောင်လဲခမရတို့ရောက်သွားလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာရမတို့9နာမယထာရှင်းလို့6နာမယထာပေါ်ရောက်ပါပြီ ရောက်သေးဘူးလား ရောက်ပါဘူးခင်ဗျအဲ6နံပါတ်ရထားပေါ်လာတော့ဖြင်းအဖြစ်ဖြစ်မုန်းတာတွေက6နံပါတ်ရထားရောက်တာပါသဘောပါကြအဲ့ဒီဒီမှာကဲဒီလောက်နဲ့လဲကိုယ့်အကိုလောက်အောင်မယ်လို့ဆရာကိုကြီးရတာမင်းရှိယထဝိနိတဒုက္ခလဲသေသေးပြပြပြတာကံတော့ကိုင်း6နံပါတ်ရထားပေါ်ကနေပြီးဆင်းပြီ9နံပါတ်ရထားပေါ်တက်နိုင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့จิตตาทุกข์ทิสสาเป็ดตาทุกข์ทิสสาไปมันนึงไปเอาจิตตาทุกข์ทิสสาเป็ดตาทุกข์ทิสสาเออไปมันนึงไปทุกข์ไปชะละเว้ยไปมันนึงไปดาทุกข์ไปชะละเว้ยสระพอจักเอ้ยแล้วไปมันนึงไปแล้วทุกข์เลยฉุบตัวไปยอเด้คนนั้นบ่ยถาบ่ยกป่ะเนาะยกจ้ะตีใจเนาะเออไม่งานยะละမင်းညာရသိစကြလားမဲညာရတနာဝိသုဒ္ဓိဖြစ်သွားတော့တယ်ဥပအောင်ကြီးဥပအောင်ကြီးဥပအောင်ကြီးဒါကို
1: ရင်းနေရင်းနေ
0: အဲဒီကနေသိစကြလားခမရတို့သောတပန်ဖြစ်နေဆင်းသွားလဲအဲခေါင်းဘဝရှိနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါဘူ
1: း
0: ဟာပြစိတ်ယူပါတော့မတရာကံငရယန္တာဆိုအခုဆင်းရပါပဲမရကြရတော့မရှိဘူ
1: း
0: ရှိသေးရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့သုံးလေးဆရာကြီးတော့ရကြ
1: ကြ
0: ောက်ပါဘူး။အေး၅၆ခုံကတကအေး။မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာ။ဒီနှစ်၃လေးကမှန်ပါဗျာ။၅၆ခုံကမှန်ပါဗျာ။အေးတကအေးဓမ္မအေးပေါ့ဗျာ။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: အဲ့တော့ကိုယေစုယေသိကြပါဘူး။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ကိုယေစုယေသိလို့ရှိရင်တကကျွေးရေလွေရခီရောက်တော့မယ်။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: ကိုယေစုယေသိရင
1: ်
0: သဘောပါကြ။မှန
1: ်ပါဗ
0: ျာ။အဲဒါနဲ့ကျန်တာဒီဘုရားကခြေနဲ့တော့အော်ငင်းကဥပမာကလည်းနိုင်ဟုတ်လိုက်ကြဘုသူရှင်နိဗ္ဗာန်မင်းဘုသူရှင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီတော့ပေါ့ဆိုတဲ့စကားတွေကဒီဘက်ဘုသူရှင်နေဘူ
1: း
0: အမှန်ဘူးလား အမှန်ပါပါတင်းနေ3လေးကလည်းဘုသူရှင်ပဲအမှန်တခါသွားလိုက်ပါအောင်နဲ့လေးငင်း5 6ကလည်းဘုသူရှင်ရှိအဲဟိုခွန်ကြပါရိယာဖြစ
1: ်
0: ခွန်ကြတော့မဉဏ်ရဘူ
1: း
0: မဉဏ်ဆိုတော့လေနိဗ္ဗာန်လားသင်္ကတတရားလားမေ့ပြန်တော့အဲနဲ့ဖြစ်တဲ့ရှိနေဒီပြည့်ရှင်သာသင်္ကြန်ပြင်းနေတော့လည်းနိဗ္ဗာန်မရသေးဘူ
1: း။
0: ဒါနိဗ္ဗာန်လို့ဆိုလို့ဖြစ်ပါ့။အဲဒီကရှင်းရအောင်ပါဘူ
1: း။
0: အဲဒီကျမှနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ဆိုတော့မသေးကြဘူးလား။အ
1: ဲ
0: ဒီတရားသေးယထာချင်းပုံကြီးပြောလိုက်တာသိကျင်တ်ဖို့ကောင
1: ်း
0: ပါဘူး။ဓမ္မယထာရှိပြီသူတဲ့အထာဘာလို့ပါ။အဲရှင်းပြီတဲ့အောင
1: ်။
0: ဓမ္မယထာရှင်းသူတဲ့အထာတဲ့နော်။သူတဲ့အထာရှင
1: ်း
0: သတ္တရထာကရှင်းဗတ္တမယထာကဲ့ဗတ္တမယထာကရှင်းမှနေပြီဒီကြတော့မှသာဝတိပြီဆိုတဲ့ဥစ္စာရောက်သာဝတိပြီဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါတယ်လို့ရှင်ဘုံနာကဟောလိုက
1: ်
0: အဲ့ဒီတည်းမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကရှင်းနေတာတဲ့လေညာနဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလားကွာမင်းတို့ပုဂ္ဂိုလ်ကွာမဲ့အာလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တွေကစိတ်ထားတယ်လို့ရှိဖို့ကောင်းပါကောင်းပေါ်ကကိုချက်ထားဖို့မတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ
1: ်
0: ပါဘုရား။အားလုံးကြီးကောင်းပေါ်မှာသူရွက်ထားဖို့ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတရားပါဘုရ
1: ား။
0: တဲ့လိုက်ချင်းမလိုက်ပါဘုရ
1: ား။
0: ဟုတ်ကောမဟုတ်ဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဓမ္မဓမ္မဟုတ်တယ်ဆိုတော့မှအဲ့ဒါဒီကြရမှာတယောက်တယောက်နာမည်မေးကြတာကြိုးဦးကြတာမဟုတ်ဘူ
1: း။
0: ဘုရား။သက်နာမယ်ဘယ်လိုလုံးတော့မေးတာပြီးတော့ပုံနာလို့ခေါ်ပါတယ်ဗျာကျိုးဆိုတာအများသမုတ်တာကတော့မန္တာရီပုံနေမိုက်မန္တာရီပုံနေမိုက်ကပုံနာလို့သမုတ်ကြပါတယ်ဗျာလို့ပြောတယ်။ဒါရင်ရှင်ဘုရားနာမည်ကောငါလည်းဗာရိပုတ္တရာလို့အများကသမုတ်ကြတာပါပဲကွာ။ဒီဒီမှာယန္နာနှစ်ပါးဆွေးနွေးပြီးကြတာဖြေတဲ့ဖြေဆိုတဲ့ဥစ္စာတကယ်ကျွေးရင်းမိ
1: ။
0: မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလေ
1: ။
0: ဒီကားကကျက်ပြီးဒီကားနိဗ္ဗာန်ကိုကိုယ်တိုင်ဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီရောက်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းဖြေတာဒီလမ်းစဉ်တိုင်းသွားကြပါဆိုတာဒကာဓမ္မတွေကိုလည်းဘုန်းကြီးကဒီကိုယ်တော်နှစ်ပါးတိုက်တွန်းတဲ့သဘောတိုင်းအေးဒီတိုင်းသွားကြဒီလိုရဲ့သိပြီဒီလိုဆင်းပြီဒီလိုတက်ကြกว่าဆိုတဲ့အိပ်ပဲကိုဘယ်တော့မှမဆောင်ဘူ
1: း
0: ဆောင်ရင်တော်ကသဘောပါကြ
1: gain
0: ယနေ့ဒီရင်တော်ကြဘူး

ဒီနေ့2026ခုနှစ်ငါးလပိုင်းနေ့ရက်ညနေခင်းခါကာလဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမြို့ဝါကိုရှိမြန်မာဘုန်းတော်ကြီးအကြောင်းတွင်မှာမြန်မာနိုင်ငံကရောက်ရှိနေကြတဲ့တရားဓမ္မတွေစုပေါင်းပြီးတော့တရားဘာဝနာများကြိုးစားအထောက်ကြခြင်းတရားဒေသနာများနာယူကြည်ညိုကြခြင်းစရှိတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုများပြုလုပ်ကြတဲ့ခါကာလမှာဒီနေ့သုံးရမြောက်နေ့တောင်ရှိပါပြီနော်တရားဒေသနာများနာယူကြည်ညိုပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုယုံကြည်မှုတတ်တာတရားဖြင့်အားဖြစ်စေကြမင်းတဘာဝတရားတွေရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်ကန်သိမြင်နားလည်မှုပညာတရားဖြင့်လည်းပဲစိတ်နှလုံးကိုငြိမ်အေးစေကြမယ်။အဲ့ဒါဒီနေ့တရားဓမ္မတို့ကိုဘုန်းကြီးတို့ဘလို့အကြောင်းအရာဘလို့တရားဒေသနာကိုပြောဖို့စီစဉ်ထားတော့ဆိုတော့တာလာယတနာဝကတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အာတိဝိတောပမသုတ်တံဆိုတာလေးကိုပြောပြမယ်လို့စိတ်ကူးထည့်ထားဘုရားဘာသာတွေအလွန်မှကြာဘူးနာဝများပြီးသားသုတ်တံတစ်ပုဒ်ပေါ့နော်မွေကြီးလေးကောင်လို့ဒီလိုလေးအတိများကြတယ်ဘုရားတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောဓာတ်ကြီးလေးပါဖြင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်တာအမာခံဓာတ်ကြီးလေးပါအဲ့ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါအလွန်မှအစိပ်ပြင်းတဲ့ငွေကြီးလေးကောင်နဲ့တူတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားမြင်တော်မူတယ်တစ်ချိန်မှာအဲ့ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါတဘာပါဖောက်လဲဖောက်ပြန်ဖြစ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့မခံမရနိုင်ဖြစ်ပြီးတော့ပျက်စီးကြရမပျက်စီးသေးခင်မှာလည်းပဲအမျိုးမျိုးသောဆင်းရဲဒုက္ခတို့ကိုဓာတ်ကြီးလေးပါဖောက်ပြန်မှုကနေတဆင့်ဘုန်းကြီးတို့ခံစားရနိုင်တယ်။အဲ့ဒါဒီဒေသနာကဘဝရဲ့ဒုက္ခသစ္စာသဘောကိုအလွန်မှပေါ်လွင်ထင်ရှားအောင်ပြောတဲ့ဒေသနာအမျိုးအစား။ယေရှုဘုရားဆုံးမခဲ့တဲ့အဆုံးအမတွေအားလုံးကိုသဘောတူရာစုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့အမျိုးအစားလေးခွဲကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကြံဉာဏ်အဖြစ်ဘဝထဲမှာအရှင်ပြေရေဘဝဒုက္ခလွတ်မြောက်ရေဆိုပြီးတော့နှမျိုးတွေ့ရခုဒီလူငယ်လေးတွေမြတ်စွာဘုရားရဲ့အပေါ်မှာတကယ်ကိုစိတ်တည်းရမျက်မျက်နှုံနှုံကြည်ညိုကြလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေဟာအမှန်တရားတွေဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်ကြလို့ဒီနေရာရောက်လာပြီးတော့တရားနာကြတာတရားအထုတ်ကြတာခုဒီနာမှာဒီလူတွေစုမိနေကြတယ်ဒီဘုံကြီးလည်းဒီနားမှာရောက်နေတယ်အဓိကဘာကြောင့်ဒီနားမှာဒီလိုစုမိနေတာတုံးလို့စဉ်းစားကြည့်လို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အပေါ်မှာယုံကြည်မှုတူကြလို့စုမိနေတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီဘုံကြီးကမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုဟောမှမဟုတ်ဘူးသူကသူသူ့စိတ်ကူးတဲ့ဟာပြောမှာဆိုလို့ရှိရင်လာမှာလားမလာပါဘူးဘုရားဟောတဲ့တရားကိုဟောမယ်ဆိုလို့သာလာပြီးတော့နာယူကြတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီဘုန်းကြီးကလည်းပဲဘုရားဟောတဲ့တရားကိုပဲဟောမယ်ဆိုပြီးတော့ဝန်ခံပြီးတော့ဟောနေတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုရားရဲ့ပေါ်မှာအလွန်မှကြည်ညိုတဲ့စိတ်အလွန်မှယုံကြည်တဲ့စိတ်နဲ့အခုဒီမြင့်မြတ်တယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့ခံယူထားတဲ့ဒီလုပ်တွေကိုလုပ်နေကြအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့တရားတွေမြတ်စွာဘုရားပြောခဲ့တဲ့စကားတွေသဘောတူရာလေးတွေကိုစုလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးမြင်မိတယ်ဘဝထဲမှာအရှင်ပြေရေးရယ်ဘဝဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရေးရယ်ဘဝတွေကတဘဝပြီးတဘဝဆက်ဖြစ်ရမှာလို့လည်းပဲဒီလူတွေကမှန်မှန်ကန်ကန်ယုံကြည်ထားကြတယ်ဟုတ်လားဘဝထဲမှာအရှင်ပြေရေးဆိုတာကဒီဘဝတစ်ခုတည်းတည်းမဟုတ်ဘူးနောက်ဆက်ဖြစ်ရအောင်မဲ့ဘဝတွေအတွက်ပါအရှင်ပြေရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာအကျုံးဝင်တယ်လို့နားလည်ရအဲ့ဒါဘဝထဲမှာအရှင်ပြေခြင်းတယ်ဆိုရင်အဓိကကစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိဖို့ဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်တွေကိုဘုန်းကြီးတို့အများကြီးလေ့လာပါတယ်လိုက်စားပါတယ်လူရင်းအနှစ်ချုပ်လိုက်လို့ရှိရင်မသေးခင်မှာအစဉ်ပြေပြေချမ်းချမ်းသာသာနေနိုင်မှု
သိပြီးတော့နောက်လည်းကောင်းမွန်တဲ့ဘဝကိုရပြီးတော့အဆင်ပြေပြေချမ်းချမ်းသာသာဆက်ပြီးတော့နော်ဖြစ်နိုင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ကံကောင်းဖို့လိုတယ်ကိုယ့်ရဲ့အပြုအမူအပြောဆိုအတွေ့အကြံလို့ဆိုတဲ့ကံတရားတွေကောင်းမွန်ဖို့လိုတယ်ကံကောင်းဖို့ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ထားကောင်းဖို့လိုတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့စိတ်ထားကောင်းကလေးနဲ့တွေးမှအဲ့ဒီအတွေ့ဟာအတွေ့ကောင်းစိတ်ထားကောင်းကလေးနဲ့ပြောမှအဲ့ဒီအပြောဟာအပြောကောင်းစိတ်ထားကောင်းကလေးနဲ့လုံမှအဲ့ဒီအလုတ်ဟာအလုတ်ကောင်းကောင်းမြတ်တဲ့စိတ်ထားနဲ့တွေးတာပြောတာလုပ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါဟာဘလို့မှကောင်းတဲ့ကံမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကံတရားဆိုတာလေးကိုဘုန်းကြီးတို့ကအဲ့လိုရိုးရှင်းရှင်းလေးနားလည်ကြယုံညံ့တဲ့စိတ်ထားနဲ့တွေးမယ်ပြောမယ်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒါဆိုးွားတဲ့ကံတရားယုံညံ့တဲ့ကံတရားအကုသို့အဲ့ဒါဒီဘဝလည်းပဲဆင်းရဲစေလိမ့်မယ်။နောက်မှလည်းပဲဆင်းရဲစေလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါဘဝထဲမှာအဆင်ပြေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့လိုရင်းကလေးပြီးပြီးပြင်းပြင်းပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ညံနဲ့နားလည်ထားရမယ်။ဘဝထဲမှာအဆင်ပြေခြင်းရင်ငါစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းမွေးမှရမယ်။စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းဖြစ်အောင်ငါကြိုးစားမယ်။ယုံညံ့တဲ့စိတ်တွေကတော့ပုထုသင်တဘာဝအကြောင်းအားလျော်စွာနော်ဖြစ်ခြင်းစိတ်တွေကတော့ရှိနေမှာပဲဖြစ်နေမှာပဲဒါပေမဲ့ငါဒီလိုစိတ်မျိုးမွေးလို့အသင့်တော်ဘူးငါစိတ်ကလေးကိုကောင်းမွန်အောင်ငါပြင်မယ်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းလေးစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းလေးများလာပြီဆိုရင်ဘာကောင်းလာမှာတော့ကံကောင်းလာမှာပေါ့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းနဲ့တွေးလာတယ်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းနဲ့ပြောလာတယ်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းနဲ့လှုပ်လာတယ်ကံကောင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဒီဘဝရောနောက်ဘဝရောဘုန်းကြီးတို့အကုန်လုံးကောင်းဖို့ပဲရှိတယ်ဒီသဘောလေးနော်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဘဝထဲမှာအရှင်ပြေရေးရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကအဓိကကဘဝထဲမှာအရှင်ပြေရေးမဟုတ်ဘူးဘဝဒုက္ခချုပ်ငြင်းရေးဟောဒီဟာကိုဘုန်းကြီးတို့တဆင့်တက်ရမယ်နော်နော်ဒီလူငယ်လေးတွေနော်လေးနဲ့တဲ့အနှစ်သာရရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လေးတွေဘုန်းကြီးကအလွန်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမဟာဘဝထဲမှာအရှင်ပြေရေးကိုအဓိကထားပြီးတော့ဆုံးမခဲ့တာဟောကြားခဲ့တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကမဖြစ်မနေအဆင်မပြေတာနဲ့ဆိုင်ရင်တော့အဆင်ပြေတာကောင်းတာပေါ့ဘဝထဲမှာဆင်းရဲနေတာနဲ့ဆိုင်ရင်ချမ်းသာတာကောင်းတာပေါ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီအပိုင်းကဏ္ဍကိုလည်းမဟောဘူးတော့မဟုတ်ဘူးဟောပါလေဒါပေမဲ့အဓိကဘုရားဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဟုတ်လားအဓိကမြတ်စွာဘုရားသိစေခြင်းတွေကသိစေခြင်းတာကဘာလဲလို့မေးရင်ဘဝဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့နိလန်ဟုတ်လားညစွာဘုရားရဲ့အဓိကအကြီးမားဆုံးဆန္ဒတော်ကဘဝဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရေးပဲနော်ဘဝဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝရဲ့ဆင်းရဲတဲ့သဘာဝလို့ဆိုတဲ့နံပါတ်1အမှန်တရားကြီးကိုဘုန်းကြီးတို့တည်တည်ချာချာပိုင်းခြားပြီးတော့သိဖို့မြင်ဖို့လိုမယ်ပေါ့နော်ခုတရားအထုတ်ကြတယ်ဆိုတာဘဝရဲ့ဆင်းရဲတဲ့သဘာဝကိုအမှန်တိုင်သိအောင်ဆိုပြီးတော့ဥတီကျဲနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကြိုးစားကြဘဝဟာဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့ဒီသဘာဝကိုတကယ်ပဲစစ်မှန်တဲ့ဉာဏ်နဲ့သိမယ်မြင်မယ်ဆိုရင်ဘဝရဲ့ပုံမှာဆင်းရဲလို့မသိလို့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တွေ့တာမမောမှုလောဘဒဟာအစင်းစင်းမဖြစ်သွားနိုင်တော့ချုပ်ငြိမ်းသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီလောဘဒအစင်းစင်းချုပ်ငြိမ်းအောင်လုံးနိုင်တာကိုပဲအရိယာဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တာဟုတ်လားအဲ့ဒီလောဘဒအစင်းစင်ချုပ်ငြိမ်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပထမအဆင့်ချုပ်ငြိမ်းမယ်ဆိုရင်တော့ဘုန်းကြီးတို့အလွန်ယုံညံ့တဲ့အပေပုံတွေကိုရောက်เสียရဖြစ်เสียအကြောင်းရှိနောက်ဆုံးလောဘဒကိုအကျဉ်းကျံမရှိချုပ်ငြိမ်းအောင်လုပ်နိုင်မယ်ရဟနာဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုံကောဟာဒီဘဝသေးပြီဆိုတာနဲ့နောက်ထပ်ဘဝဖြစ်เสียအကြောင်းရှိတော့ယသော်ဘုရားရဲ့အဓိကဥတီချက်ကအဲ့ဒါဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘုရားဖြစ်ပြီးဆိုတော့နော်စိတ်တော်ထဲမှာကျူးရင်တဲ့ဥဒံဘုန်းကြီးတို့ရုပ်ဘွားတော်တွေကိုယ်ခဲ့တဲ့အခါမှာဘုရားအနေကစားတင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဘုန်းတော်ကြီးတွေရုပ်ဖတ်ပူဇော်ကြတာကြားဦးတယ်နော်ယေဆွာဘုရားဖြစ်ပြီးပြီးချင်းစိတ်ထဲကကျူးရင်တော်မူတဲ့ဥဒံအနေကဇာတိတန်တာရန်တန်တာဝိတံအနိပိတံဂဟကာရကဝေတံတော်ဒုက္ခဇာတိပုဏ္ဏပုဏ္ဏဒုက္ခဇာတိပုဏ္ဏပုဏ္ဏနာရယ်ရင်းနေပြီးသားဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်เนาะဒီစကလုံးလေးဒုက္ခဇာတိပုဏ္ဏပုဏ္ဏဘဝတွေထပ်ထပ်ဖြစ်နေရတာဆင်းရဲတယ်တဲ့အတိဘယ်က
ဒုက္ခဇာတိပုဏ္ဏပုဏ္ဏဘဝတွေထပ်ထပ်ဖြစ်နေရတာဆင်းရဲတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဘဝထပ်မဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီဘဝကဘာလို့ထပ်ထပ်ဖြစ်နေရတာတုံးဆိုတော့ဘဝဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားကိုငါလိုက်ရှာကြည့်တယ်မတွေ့မချင်းငါဟာအဆုံးအမရှိတဲ့အလွန်မှကိုရှည်လျရတဲ့တန်တရားတစ်ယောက်လုံးဖြစ်ခဲ့ရတယ်ခုဖျားဖြစ်ပြီဆိုတော့ဘဝဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့အကြောင်းတရားကို तू သိပြီတဲ့သိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားကို तू ပယ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့် तू ဟာဘဝဆက်ပြီးတော့မဖြစ်တော့ဘူးနော်ဖျားလောင်းဘဝတွေကစအယမန္တိမဇာတိနတ္ထိဒါနိပုဏ္ဏဘောနော်ဒီဘောဟာနောက်ဆုံးဘောပဲနောက်ထပ်ဘောဖြစ်เสียအကြောင်းရှိတော့ဘူးဟောဒီကျုံ वा ချက်နဲ့လာနော်ဒါဗုဒ္ဓဝါဒရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အနည်းနဲ့ဆုံးဘုန်းကြီးတို့နားလည်ထားရမယ်အပိုင်ပဲဘယ်ဘာသာတရားနဲ့မှမတူတဲ့ဟုတ်လားဘဝချုပ်ငြိမ်းရေးဆိုတာအလွန်မှလေးနေတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မှန်လို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာကိုဘုန်းကြီးတို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်နားလည်အောင်ကြိုးစားရတဘဝဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားကိုပယ်တတ်နိုင်မှဘဝကဆက်မဖြစ်ပါဘူးဘဝဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားကဘာလို့ဆိုတော့လောဘဘဝဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားလောဘကိုပယ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝရဲ့ဒုက္ခသဘောကိုမြင်မှသာလင်ပယ်နိုင်မှာအဲ့လိုဘဝရဲ့ဒုက္ခသဘောကိုမြင်ရင်မြင်သလောက်ဘဝရဲ့ပုံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လောဘဟာနေပါသွားမယ်နောက်ဆုံးချုပ်ငြိမ်းသွားမယ်လောဘချုပ်ငြိမ်းရင်ဘဝဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားလောဘမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မဖြစ်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝဆက်ပြီးတော့မဖြစ်တော့ဘူးမင်းငြိမ့်သွားပြီနိဗ္ဗာန်ဆိုတာငြိမ့်သွားတာပြောတာငြိမ့်အေးသွားတာကိုပြောတာခက်တာကမငြိမ့်ခြင်းညာဘူးနော်ငြိမ့်အေးဖို့မပြောနဲ့ငြိမ့်အေးခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးရှိဖို့တောင်မလွယ်သေးဘူးလို့ဘုန်းကြီးကမြင်တယ်ဘာဖြစ်လို့မငြိမ့်ခြင်းတာတော့မိတောက်နေမှမသိတာဟုတ်လားအခုတရားထုတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါလိုလေးနေတဲ့ဘဝရဲ့အမှန်တရားကိုမြင်အောင်ဘုန်းကြီးတို့မလုပ်တာတော့ကြိုးစားရတာဘဝမှာအခက်ခဲဆုံးအလုပ်လို့မြတ်စွာဘုရားပြောပြခဲ့တဲ့တစ္ဆာလေးပါတည်တဲ့အလုပ်တော့ဒီအလုပ်ဟာအခက်ဆုံးပဲနော်ဒါကဘုန်းကြီးကဘာလို့ဒီစကားနေတန်းလေးပြောနေရတာတော့အခုဟောမဲ့တုတ်တန်လေးကဘဝရဲ့ဒုက္ခတစ္ဆာသဘောကိုသိအောင်ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာဥစားပေးပြီးတော့တိဖို့မြင်ဖို့အတွက်အလွန်တွန်းအားပေးနိုင်တဲ့ဒေသနာအမျိုးအစားခပ်ပေါ်ဖို့ဒေသနာအမျိုးအစားမဟုတ်ဘူးနော်ဒေသနာတွေကပေါ့တယ်ဆိုတာတော့ဘယ်ဟာမှတော့မရှိပါဘူးသို့တော့ဘဝထဲမှာအဆင်ပြေရေးအတွက်ဟောထားတဲ့ကံကောင်းအောင်ဟောထားတဲ့စိတ်ထားကောင်းဖို့လိုတယ်လို့ဟောထားတဲ့မေတ္တာတရားအကြောင်းဟောထားတဲ့ကရုဏာတရားအကြောင်းဟောထားတဲ့ဒေသနာတွေနဲ့ရှင်းမယ်ဆိုရင်ဘဝဒုက္ခလွတ်မြောက်ရေးဘဝရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်သိရေးဒေသနာပို့ပြီးတော့မြင်ပါတယ်အဲ့လိုတော့ပြောလို့ရရနော်သဘောပေါက်လားဘုန်းကြီးပြောတာဟုတ်အခုအာတိဝိသောပမသုတ်တံဟာဘဝဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရေးကိုဥတည်ပြီးတော့ဘဝရဲ့ဒုက္ခသစ္စာသဘောကိုပို့ပြီးတော့ကြည်ကြဲပြန့်ပြန့်နော်ပြည့်ပြည့်စုံစုံသိနိုင်မြင်နိုင်ဖို့အတွက်အလွန်မှညွန်ပြနိုင်တဲ့ဒေသနာအမျိုးအစားပေါ့ရသော်ဘုရားကဒေသနာတော်တွေကိုဟောပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာပေးပြီးတော့ဟောတာပဲများနော်ဥပမာနဲ့ကင်းပြီးတော့ဟောတဲ့ဒေသနာအလွန်ရှားတယ်။အဲ့ဒါလည်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာပေါ်မှာအလွန်မှကျွမ်းကျင်တော်မူတဲ့ဉာဏ်ပေါ့။တစ်ခုခုကိုသိဖို့ပြောတဲ့အခါမှာဥပမာလေးနဲ့ရှင်းပြောတာအလွန်မှသိလွယ်တယ်။သိပြီးရင်လည်းအလွန်မှလည်းမှတ်မိဖို့လွယ်တယ်။ဟုတ်လား။ခုဒီသုတ်တံကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားဥပမာလေးနဲ့ပြောတယ်။ဥပမာလေးကိုကလည်းစိတ်ဝင်စားတဲ့အကောင်။နာဘူးပြီးသားလူတွေလည်းပဲနာဘူးထမန်ဆိုတဲ့သဘောလေးနှလုံးသွင်းပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ကြည်ပြွန်သွားအောင်ပို့ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်သွားအောင်ငါအာယုံဆိုင်ပြီးတော့နာမယ်လို့အဲ့ဒါလိုလေးစိတ်ကူးရနော်ယေရှုဘုရားဘလို့ဥမာပေးတော့ဆိုတော့ရှေးခေတ်ကရှင်ဘုရင်တွေဟာအလွန်အစိတ်ပြင်းတဲ့မွေတွေကိုမွေးထားတာရှိတယ်တဲ့လူရည်ချင်းနဲ့မွေးထားတာတော့ဆိုရင်စစ်ပွဲတွေဘာတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီမွေတွေကိုထုတ်ပြီးတော့အုံချမယ်တိုက်ပွဲမှာအဲ့ဒီမွေတွေနဲ့တိုက်ခိုက်စေမယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးတကယ်လို့တိုက်ပွဲမှာကိုရှုံးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲရန်သူရဲ့နှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းတပ်ဖြတ်မှုတော့မခံဘူးဒီအစိတ်ပြင်းတဲ့မွေကြိုက်ခံပြီးမြန်မြန်ပဲသိလိုက်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုရည်ရွယ်ချက်မျိုးစုံနဲ့အစိတ်ပြင်းတဲ့မွေတွေကိုမွေးထားရှိတယ်အဲ့ဒါတနေ့တော့အလုံးမဆိုးသွမ်းတဲ့ယာဇောသားတယောက်သေတံအပြစ်ပေးခြင်းနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ယာဇောသားတယောက်
အလုံးမလည်းစိတ်ထဲကမနှစ်မြို့ဘူးဒီရာဇောသားကိုရှင်ဘုရင်ကဒါကြောင့်သူ့ကိုတတ်လိုက်ရင်ခဏလေးပဲဆင်းရဲကကြာကြာခံစားရမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဒီတိုင်းမတတ်နိုင်ဘူးနော်အမဲ့ကြွေချွေမယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒုက္ခရောက်စေပြီးတော့မှသူ့ကိုသေစေမယ်အလုံးမုန်းတီးတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီရာဇောသားကိုမင်းတကယ်လို့အသက်ရှင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီမွေလေးကောင်ကိုမင်းအမြဲတမ်းကြွကြွရှောင်ရှောင်ရမယ်ချုပ်ခန်းထဲမှာဒါဆိုရင်မင်းကမတတ်ဘူးဝေလေးကောင်ကိုမြန်မြန်မှန်မှန်အိတ်တန်းတက်ပေးရမယ်မှန်မှန်နှိုးရမယ်မှန်မှန်ကြွေးရမယ်မှန်မှန်အညစ်အကြေးကိုတုတ်တင်ပေးရမယ်မင်းဒီလေးဒီမွေလေးကောင်ကိုလာမင်းပြုစုနေမင်းအသက်ပေးရလို့အဲ့လိုနဲ့သူ့ကိုစီရင်ချက်ချလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီရာဇောသားကမွေလေးကောင်ကိုပြုစုဆောင်ရှောက်ရတဲ့လုပ်ငန်းကိုလုပ်ရင်းနဲ့အချုပ်ခန်းထဲမှာနေတယ်ကာလကြာလာတဲ့အခါကျတော့ဒီမွေလေးကောင်ကိုသူတန်ရောစင်တွေ့လာဝီးရည်နဲ့အတူနေတာကြားလာပြီ။အဲ့လိုတန်ရုံးစင်တွေ့ပြီးတော့မွေကြီးတွေကိုကြောက်ရအောင်လာအောင်ငါမလည်းမသိအဲ့လိုဖြစ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအမှန်သိမြင်မှုဉာဏ်ပညာအားကြီးတဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းပေါ်လာပြီးတော့မိကောင်းဆွေကောင်းကဘာပြောတုံဆိုတော့အမောင်ယောက်ျားမင်းဒီမွေလေးကောင်ကိုဘာမှန်းထင်နေတာတော့အလွန်အစိတ်ပြင်းတဲ့အကောင်နဲ့သူတို့စိတ်ကောင်းထွန်းနေလို့မင်းကိုမကြိုက်သေးလို့တကယ်လို့များသူတို့စိတ်ဖောက်လို့မင်းကိုကြိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်မင်းရုပ်ချီးသေးရင်လည်းသေသွားနိုင်တယ်မသေးတော့မှမင်းမလှရပါအလုံးမဆင်းရဲပင်ပန်းတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုမင်းခံစားရလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမွေလေးကောင်အိပ်ပျော်နေတော့မှအချုပ်ခန်းကိုဖောက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးလို့အကြံပေးတယ်တဲ့ဒါကသိစီလိုတဲ့အနေတဲ့ဘေကိုသိဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားဥပမာပေးနေတာအဲလိုအချုပ်ခန်းကိုဖောက်ထွက်ပြေးလို့ပြောတော့ဒီရာဇောသားကအဲ့ဒီမိကောင်းဆွေကောင်းညာရှိတဲ့လူရဲ့စကားကိုယုံကြည်မှုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မွေလေးကောင်အိပ်နေတော့မှအချုပ်ခန်းကိုဖောက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးတယ်။ဒီနေရာမှာစဉ်းစားတဲ့အရာလေးရှိတာကဒီကလျာဏမိတ်တမိတ်ဆွေကောင်ဉာဏ်ရှိတဲ့လူရဲ့စကားကိုသူယုံလို့လို့တာတော့မယုံရင်မလုပ်ဘူး။အဲ့ဒါလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်ခဲ့။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီယုံကြည်မှုကြောင့်သူအချုပ်ခန်းကိုဖောက်ပြီးတော့ပြေးတယ်။အဲ့လိုအချုပ်သားပြေးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းစကားကိုရှင်မင်းကကြားတဲ့အခါကျတော့အာဒီလိုလွယ်လွယ်နဲ့လွတ်ပြေးလို့ဘယ်ရမလို့အဲ့ဒါနဲ့ဘာလို့တုံဆိုတော့နော်အသက်ဖြစ်မှာအလွန်ကျွမ်းကျင်တဲ့အာနာဘကွတ်သား၅ယောက်ကိုလက်နဲ့ကိုကြီးအပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချုပ်သားကိုတွေ့ရတဲ့ညင်ဒါမဆိုင်လိုက်ပြီးတော့ပတ်ရမယ်လို့အမိန်ပေးတယ်အဲ့လိုအမိန်ပေးတော့ဒီရာသူသားရဲ့နောက်ကိုလူသားသမား၅ယောက်ကအမြဲလိုက်တယ်ဒီရာသူသားအတိလားဆိုတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ကံကောင်းတာတစ်ခုကသောသောကကလျာဏမိတ်တမိတ်ဆွေကောင်းဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသတိလာပေးတယ်။မင်းခတ်ပေါ်ပေါ်ပြေးမနေနဲ့မင်းရဲ့ရန်သူကမွေလေးကောင်နဲ့မကဘူး။အခုဘုရင်ကမင်းထွက်ပြေးမှန်းသိလို့လူသက်သမား၅ယောက်လက်နဲ့ကိုကြီးအပ်ပြီးတော့လွတ်လိုက်တယ်။မင်းဒါကြောင့်ပိုးပြီးတော့တိုးပြီးတော့ကြိုးစားပြီးတော့ပြေးလို့ခိုင်းတယ်။အဲ့ဒီပြေးတယ်ဆိုတာလေးကလည်းပြီးရင်အတိတ်ဘယ်ကလေးလေးနက်နက်လာလိမ့်မယ်နော်။အဲ့ဒါနဲ့သူတိုးပြီးတော့ပြေးတယ်။အဲ့လိုပြေးနေတဲ့အချိန်မှာရှင်မင်းကတိပြန်တဲ့ရာဇဝတ်လွတ်နေတယ်မမိသေးဘူးလို့သိတယ်အဲ့လို့ဆိုရင်တိတိတာတာသူ့ကိုအသက်ခိုင်းလို့တော့အောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးသူနဲ့ငယ်ပေါင်းကြီးပေါ့ငယ်တငယ်ချင်းအဲ့ဒီငယ်တငယ်ချင်းကိုမိမိသားစုတွေဘာမှမပူနဲ့ဆုလက်ရိတ်ခါအပြည့်ဝပေးပြီးတော့သူ့ရဲ့လက်ကင်တန်လျက်ဓာတ်အပ်ပြီးတော့မင်းငယ်တငယ်ချင်းကိုသူ့ဆောင်ဖြားရောင်းပြီးတော့အယုံသွင်းပြီးတော့မင်းတတ်ရမယ်ဆိုတော့အမိန်ပေးတယ်အဲ့ဒါငယ်တငယ်ချင်းကဘင်းရဲ့တန်လေးရဲ့ကင်ပြီးတော့သူ့ကိုတတ်ဖို့လိုက်တယ်။ तू သိသလားဒီတဲ့င်းစကားကိုမသိဘူး။ဒါပေမဲ့စောစောကကလျာဏမိတ်တာပြောပြန်တယ်။မင်းရန်သူဟာမွေလေးကောင်မျှမကဘူး။လူသားသမား၅ယောက်မျှမကဘူး။နောက်ထပ်မင်းရဲ့ငယ်တငယ်ချင်းကလည်းမင်းကိုအယုံသွင်းပြီးတော့တတ်ဖို့လို့မင်းနောက်ကိုရဲချီမပြန်လိုက်နေတယ်။ဒါကြောင့်မင်းတိုးပြီးတော့သာပြေးလို့ခိုင်းတယ်။ရန်သူကတိုးလာနော်။အဲ့ဒါနဲ့ तू ပြေးတယ်တဲ့။ပြေးနဲ့ဘာတွေ့တော့ဆိုတော့အင်္ဂလေး6လုံးနဲ့ဖွဲ့စည်းတိဆောက်ထားတဲ့ရွာလေးတရာကိုတွေ့တယ်။အဲ့ဒါနဲ့ဒီရွာထဲဝင်ပြီးတော့ငါပုံခိုနေရင်တော့လွတ်တန်ကောင်းရဲ့။အဲ့ဒါနဲ့ရွာလေးထဲဝင်ပြီးတော့တဲလေးတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားရွာလေး။အဲ့ဒါနဲ့သူတဲတစ်လုံးနဲ့ဝင်ပြီးတော့ဘာမှန်းသူ့အတွက်စားစရာတောက်စရာဝတ်စရာနေစရာထိုင်စရာဘာမှန်းရှိမလဲဆိုပြီးတော့လှန်လို့ပြီးတော့ရှောက်ရှာကြည့်တယ်။အိုးတွေကြည့်လိုက်တော့လည်းအခွန်နေ။ဗီယိုလေးတွေကြည့်လိုက်တော့လည်းအခွန်နေ
ဘာမှသူ့အတွက်စားစရာတောက်စရာလည်းမရှိဘူးဝတ်စရာလည်းမရှိဘူးဘာမှအာကိုအာရပြုစရာဘာမှမရှိဘူးအင်္ဂလိပ်ကအင်္ဂလိပ်တွေကတလုံးပြီးတလုံးသူလိုက်ရှာတယ်ဘယ်ထဲမှမှသူ့အတွက်အာကိုအာရပြုစရာမရှိဘူးအင်ချောင်းလုံးတဲ့အဲ့ဒါလို့သူလိုက်ရှာနေတော့လူ6ယောက်ညာတန်ပေးပြီးတော့အဲ့ဒီရွာလေးကိုဝိုင်းလာကြတယ်လက်ထဲမှာလည်းမီးတုပ်ကိုစီနေတဲ့အဲ့ဒါနဲ့သူတနေရာကနေပုံပြီးတော့ဒီလူတွေကဘာလုပ်ကြမှလည်းမသိဘူးလို့ချောင်းကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာပဲခွဲတန်း

ဟောဒီဘက်မှာနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီရှင်ဘင်းရဲ့အာနာဇက်လွှမ်းခြုံတဲ့နေရာအဘယ်သွားလို့မှမွေလေးကောင်ရဲ့ဘေးကလည်းမလွတ်နိုင်ဘူးလူသက်သမား၅ယောက်ရဲ့ဘေးကလည်းမလွတ်နိုင်ဘူးငါရဲ့အတွင်းလူယုံငယ်ငယ်ချင်းရဲ့ဘေးကလည်းမလွတ်နိုင်ဘူးဒီအိမ်လေး၆လုံးနဲ့ဖွဲ့ထားတဲ့ရွာလေးကလည်းဘာမှအာကိုအာရာပြူစရာမရှိဘူးအဲ့လိုဆိုရင်ငါဒီဘက်ကနေလို့ကတော့ဘေးမကင်းဘူးဒီဘက်ကကဘေးများဟိုဘကန်းရောက်သွားရင်တော့ဟိုဘကန်းဟာဒီရှင်ဘင်ရဲ့အာနာဇက်အုတ်ချုပ်နိုင်တဲ့နယ်ပဲမဟုတ်ဘူးအဲ့လို့ဆိုရင်ငါဟိုဘကန်းရောက်ရင်တော့ငါဘေးကင်းမယ်အဲ့လို့ဆိုရင်ဟိုဘကန်းရောက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီမြစ်ကိုကူးဖို့ပဲရှိတယ်ဒီမြစ်ကပဲဟိုဘကန်းနဲ့ဒီဘကန်းဖြစ်အောင်ပိုင်းခြားထားသလိုဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ဒီမြစ်ကိုကူးမယ်နောက်ကရန်သူတွေကလည်းလိုက်နေတာတိတ်ပြီးတော့ချိန်ဆွဲလို့တင်းတော်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့မြစ်ကိုကူးမယ်ဆိုတော့ကြည့်တော့တရားလည်းမရှိဘူးလှေလည်းမရှိဘူးဖောင်လည်းမရှိဘူးဘာမှရှိဘူးအဲ့တော့ဘာလုပ်တုံဆိုတော့နန္ဒမှာရှိတဲ့တက်ခက်၆လေးတွေမြက်၆လေးတွေတွေ့ရ၆လေးတွေအကုန်လုံးရာသသမျှအကုန်ရှားသူ့တကိုယ်စားလေးခိုင်ယုံကလေးအဲ့ဒါကိုຫນွေကျိုးလေးတွေဘာလေးတွေရှားခြေတုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုရင်ဘတ်အောက်ထားပြီးတော့ခြေတို့လက်တို့နဲ့အာရမောက်ပြီးတော့ကူးသွားတယ်ဒါလေးဒီမြက်ထုံးလေးတက်၆တွေ့ရ၆ထုံးလေးမပါရင်လည်းပဲရေရှည်ကူးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာလေးကိုသူရင်ဘတ်အောက်ထားပြီးတော့ခြေတို့လက်တို့နဲ့ကုခတ်သွားတယ်အဲ့ဒါဟိုဘက်ကရောက်သွားဟိုဘက်ကရောက်သွားတော့ဩဒီတစ်ထုံးလေးကဒီတစ်ရ6ထုံးလေးကငါ့အတွက်ကြီးသူများလိုက်တာဆိုပြီးတော့သူခေါင်းပေါ်ရွက်တင်သွားဖို့တော့မလိုဘူးဒါကကုခတ်နိုင်ုံအကျိုးငှားတာလည်းသူ့အတွက်တန်ဖိုးရှိနေတာဟိုဘက်ကရောက်သွားပြီဆိုတော့ဒါကသူ့အတွက်မလိုတော့အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုဒီတိုင်းထားခဲ့ပြီးတော့ဟိုဘက်ကတက်သွားအရေးကောင်းတဲ့သစ်ပင်တစ်ပင်အောက်မှာထိုင်ပြီးတော့哦ငါဘေးတွေအန္တရာယ်တွေလွတ်ခဲ့ပြီကြောင်ကြမဲ့စိတ်တောင်းတမဲ့စိတ်နဲ့ချမ်းချမ်းသာသာသူနေနေတယ်တဲ့ဒါကမြတ်စွာဘုရားကတိစီလိုတဲ့အနေတိဘယ်ကိုတိဖို့အတွက်ဥပမာပေးတာဘာတွေကိုတကယ်တိစီချင်တာတော့ဘာတွေကိုတကယ်တိစီချင်တာတော့အဲ့ဒါကိုဒီသုတ္တန်ကြီးကအကျေတဝန်အကျေချက်ပြီးတော့ဟောမယ်ဆိုရင်เนาะ၄၅နာရီလောက်ပြောလို့ပြောမှပို့ပြီးတော့ဥပမာဦးမေရတွေနဲ့ဝေစာသာဘုသူတ္တတွေနဲ့အဲ့လိုအများကြီးပြောမယ်ဆိုပြောစရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်ခုဘုန်းကြီးကတဏှာကြီးလောက်ကလေးအချိန်တွင်းမှာဒီရှည်လျားတဲ့အတိတ်ပဲရှိတဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောကျင်တာအဲ့တော့လူရင်းလေးပဲပြောမယ်ပေါ့နော်ဒါကိုမင်းကိုစတော်ဘုရားကြီးကလင်္ကာလေးစီထားတယ်နော်စတော်ကြီးရဲ့ညာလည်းပဲအံ့ဩစရာကောင်းတယ်ဥပမာရောဥပမေးရရောအကုန်လုံးတစ်ခုတခုချင်းစီကိုတွဲဆက်ပေးသားသူကသူရေးထားတဲ့ဆောင်းပုတ်ကလေးကိုသာရအောင်ကြက်မှတ်ထားမယ်ဆိုရင်ဒီသုတ်တံကိုအတိဘယ်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိအောင်ဆောင်းထားရရောက်ပါဠိလိုမသိပေမဲ့လို့တကယ်ဆိုလို့ရင်အတိဘယ်ကိုသိရင်လည်းပဲလူရင်းကိစ္စကပြီးတာပဲလေဟုတ်လားဘာသာစကားကအဓိကမဟုတ်ဘူးဘာကအဓိကလဲအမှန်တရားကိုတကယ်နားလည်လိုက်ဖို့ရကအဓိကဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါကိုမင်းကိုဆိုလို့ရရဘလို့ရေးတော့ကံမင်းတရားလူခိုးသားကို၃ပါးဝန်းနောင်ဘဝထောင်၌လေးကောင်ဓာတ်မွေနှင်းအပ်ပေ၏ပရမေဘုဒ္ဓမိကောင်းမှ၍ဘဝဝန်းနောင်မွေလေးကောင်မှလွတ်အောင်ယုံထွက်ပြေးပါလျက်လီလက်နှက်ကိုယ်စီဆွဲပိုက်ချီလျက်လောကီခန္ဓာ၅ပါးဟုသာသူတများနှင့်ထံပါကက်ခတက်ခွင့်ရှာသည့်တနာခေါ်မှတွင်းလူသက်တို့ထက်ကြက်မကွာကလျက်ပါ၏ရွာပြည့်ကြီးနယ်ရှိ၆တွယ်ကကိုးကွယ်မရစိတ်သုံးလှခဲ့တပြတ်တပ်သားနောက်ဆက်ပွားသည့်6ပါးအာရဏတောင်းကျမ်းလှခဲ့။ဩက၄ဆွယ်မြစ်ပြင်ကျဲဤဤဝဲဘက်ကြတက်ကာယကမြားလှဘေးပယံရန်သူပြွန်း၏။ရှစ်ခန်းသောမက်ဖောင်ဖွဲ့ရှက်လျက်ခြေလက်ဝီရိယကုခတ်မှလျင်ဘဝမှာကံနိဗ္ဗူနံသို့ကုသံထုတ်ချောက်ဘေးလွမြောက်မြေကျိုးထောက်တင့်လှပြီတကားတဲ့။အလွန်လူကြိုက်နေမဲ့တရားဒီတရားကဟုတ်လားအလုံးမလူကြိုက်နေမဲ့တရားစိတ်ဝင်စားဝယ်တော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဥစ္စာကိုညံနဲ့ဩဟုတ်လိုက်တာမှန်လိုက်တာလို့ညံနဲ့တက်ဝင်ပြီးတော့ငါတော့ပြီးမှဖြစ်မှာပဲဟိုဘကန်းကိုရောက်အောင်လုံးမှဖြစ်မှာပဲဆိုတော့တကယ်လူရင်းမှန်ကန်တဲ့သမာဆန္ဒစိတ်ကူးလေးပေါက်ဖို့ဆိုတာကတော့တော်တော်မလွယ်ဘူးအဲ့ဒါဒီထဲမှာပါတဲ့လူတွေဘယ်နှယောက်လောက်များဘုန်းကြီးကမျှော်လင့်နိုင်မလဲဟမ်အဲ့ဒီစိတ်ကူးလေးဘယ်နှယောက်လောက်များပေါက်မလဲမသိဘူးလို့ဘုန်းကြီးမျှော်လင့်နိုင်မလဲဟုတ်လားရှင်းပြမယ်เนาะဒါလေးကိုကံမင်းတရားလူခိုးသားကိုဘုရင်ကရာဇောသားကိုအပြစ်ပေးတယ်

0: ုံလုံးလို့မြန်မြန်သေးသွားတာတော့မကြိုက်ဘူးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒုက္ခခံပြီးတော့သေသေးချင်းတာဒါကြောင့်မလို့မလုပ်တာတော့အစိတ်ပြင်းတဲ့မွေလေးကောင်ကိုထိန်းချောင်းခိုင်းတာအဲ့ဒီရှင်မယားဘယ်သူလဲလို့မေးရင်ကန္တရာဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဒီဘဝဒီလိုအခြေအနေမျိုးဖြစ်အောင်အဓိကအကြောင်းတရားကြီးလို့ပြောရမယ်တဘာဝနော်ကန္တရာအခြေဘုန်းကြီးတို့သိကျင်တယ်ဆိုရင် तू ကဆွေးနွေးမှရမယ်ဒီလောက်ပဲပြောနိုင်မယ်နော်အဲ့ဒီကန္တရာကတဘာဆိုတဲ့ရာဇောသားကိုကမင်းတရားလူခိုးသားကို၃ပါးဝတ်နှောင်ဘဝထောင်လိုက်တယ်ဟာဘဝကိုဘာလို့သုံးတာတော့ထောင်လို့သုံးတယ်ဟုတ်လားဒါနားလေခံစားမှုနဲ့နားလေတတ်ဖို့အလွန်လိုတယ်လို့ဘုန်းကြီးထင်တယ်ကြားလိုက်တာနဲ့နားလေသွားမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဘဝထောင်လို့ပြောလိုက်တယ်စိတ်ထဲဘလောက်နားလေတယ်တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်နားလေမှုအတေနဲ့ဘယ်လိုမှမတူနိုင်ဘူးဟုတ်လားဆိုကြပါစို့ပဂတိထောင်ထဲမှာကိုယ်စိတ်တိုင်းညာနေလို့ရသလားထောင်စည်းကမ်းတိုင်းနေရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားကိုယ်စိတ်တိုင်းညာဘလို့မှနေလို့မရဘူးတဘာဝမကြဘူးဆိုလည်းပဲဒီတိုင်းပဲနေပဲဟုတ်လားဘဝမှာနာရတဲ့အခါတွေသေရတော့မဲ့အခါမျိုးတွေအဲ့ဒီအချိန်မျိုးမှာအ ਨੇ ဆုံးဩဘဝထောင်ပါလားဆိုတာလေးလောက်တော့တည်တဲ့နေလို့ဘုန်းကြီးကမြင်တယ်ဆိုကြပါစို့ဒီမှာအဆင်မပြေဖြစ်နေတယ်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဘဇုကိုအပြစ်တင်ပါလေဒီတိုင်းပဲနေပဲလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားရှိကုသကွယ်လေးရှိတာနဲ့ခန္ဓာရဲ့ဒီအပြစ်ကြီးကိုမမြင်နိုင်တော့အောင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်မျက်လုံးဟာကွယ်မနေသင့်ဘူးဟုတ်လားရှိကုလို့ရတာနဲ့ဒါအပြစ်မရှိဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးလေသူဒုက္ခဖြစ်တတ်တဲ့သဘောကိုကစားဒါမကောင်းလို့ပေါ့အဲ့ဒီမကောင်းတာကြီးကိုဘုန်းကြီးတို့ဗတ်တတ်နိုင်တယ်လေအဲ့လိုဖြစ်တာကြီးကိုမဖြစ်အောင်ဘယ်သူလုပ်နိုင်တယ်လေစေကုသတာဟာမဖြစ်တာကိုဖြစ်အောင်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်တယ်မို့လားအနေငယ်မြတ်တတ္တရာရအောင်အကြောင်းတရားလေးတွေကိုအထိုက်လျောက်ပြင်တာပဲရှိတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီတိုင်းပဲမနာမကျန်းဖြစ်ပြီးတော့ဒုက္ခဖြစ်ပြီးတော့သိရမှာပဲအဖြေကထွက်ပြီးသားကြီးပဲလေဟုတ်တယ်မို့လားစဉ်းစားကြည့်နော်ကိုင်းသိရတော့မယ်ဆိုဘလောက်ပဲနေခြင်းငါပဲချစ်မဲ့ခင်မဲ့လူတွေငါ့ကိုချစ်တဲ့ခင်တဲ့လူတွေလည်းအများကြီးငါဘလောက်အောက်ဖက်တရားကြီးကိုမျက်နှိုးတွေ့တာပြီးတော့မစွန့်နိုင်မလွတ်နိုင်ဘလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလို့ရေးဆူဆူဘာမှလုပ်လို့မရအောင်ထောင်ဆိုတာလေးကိုအဲ့လိုလေးကပ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးကလက်တွေ့ကြကြမြင်တတ်စေချင်တယ်ဘဝကိုဘာလို့ပြောတာတော့ထောင်စိတ်တိုင်းကြားသည်ဖြစ်စီမကြားသည်ဖြစ်စီမနေပဲဒီသဘောလေးကိုပြောတာနော်ဉာဏ်ရှိသလောက်ချက်ပြီးတော့တွေးဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုသဘောဘလောက်ကြားနိုင်မလဲဟောမြတ်စွာဘုရားနိခမပါရမီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စဉ်းစားဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာဘဝဟာထောင်ပဲနောက်ထောင်ထဲမှာစင်းစင်းရဲရဲကလရှိကြနေရတဲ့ထောင်သားတယောက်ဟာဒီထောင်ရဲ့ပုံမှာဘာတွေ့တာကန့်ညှိမှုမှမရှိဘူးအမြဲတမ်းလွတ်မြောက်ရေးကိုပဲဥတည်ပြီးတော့သူနေတယ်အဲ့ဒါလိုပဲဘဝကနေထွက်မြောက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပဲနေရမယ်နိခမပါရမီဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်ဘဝကထွက်မြောက်အောင်ပဲလုပ်မယ်ငါလုံးသမျှကောင်းမှုတွေမြင့်မြတ်တာတွေအကုန်လုံးဟာဘဝလွတ်မြောက်ရေးကိုတွန်းအားပေးနိုင်တဲ့အလုပ်မျိုးသာဖြစ်စေရမယ်ဒီတဲကိုตายပြီးတော့နေမှာမဟုတ်ဘူးဒီတဘောကိုပြောတာနော်ကမင်းနေရလူခိုးသားကို၃ပါးဝတ်နှောင်ဘဝထောင်၌၄កောင်ဓာတ်မွေနှဲ့အပ်ပေ၏နော်ဘဝထောင်ထဲမှာဘုန်းကြီးတို့ဗာရထားတာတော့ဓာတ်ကြီး၄ပါးဆိုတဲ့ဝီကြီး၄កောင်ရထားတာအခုချိန်မှာဘုန်းကြီးတို့ရွှင်ရွှင်လန်းလန်းအာရှိပါရှိတတ်တောင်တတ်တာနေနိုင်နေဆိုတာမွေစိတ်ကကောင်းကောင်းမတက်လို့မတက်သေးလို့ဟုတ်လားမွေစိတ်ကကောင်းကောင်းမတက်သေးလို့ဘယ်တော့မှဒီမွေစိတ်မတက်ပါဘူးလို့အမကန်ကျဲအရှိဘူးနော်ဒီနေရာမှာမွေလေးကောင်အကြောင်းကိုစားတဲ့ကအသေးစိတ်လေးဖွင့်ပြတာအလွန်ပြောစရာကောင်းတယ်နော်တချို့မွေတွေဟာကိုက်လိုက်လို့ရှိရင်တဲ့ထင်းချောင်းလိုမားတောင့်ပြီးတော့တခါတဲ့အကျိုးတွေတောင့်တင်းပြီးတော့တခါတဲ့သေတယ်ဒါပထဝီဓာတ်ကိုသူကရည်ညွှန်းနေတာတချို့မွေတွေဟာကိုက်လိုက်လို့ရှိရင်မီးတောက်တယ်လို့မျိုးပူးလောင်ပြီးပူလာကြီးလောင်လာကြီးဆိုပြီးတော့သေရတယ်ဒါတေဇောကိုရည်ညွှန်းနေတာတချို့မွေတွေကကတ်လိုက်ရင်တခါတဲ့ငပြိုးပင်ဓာတ်နဲ့ပိုက်လိုက်သလိုဘိုင်းဘိုင်းလေးပြီးတော့တေးရတယ်။ဒါလေတက်ကိုသူကရည်ညွှန်းညင်တာ။တချို့မွေတွေကကတ်လိုက်ရင်ပုတ်ပွားပြီးတော့တေးရတယ်။ဒါရည်တဲ့ဖောက်ပြန်တာဆိုတော့အသေးမကောင်းလို့ဖြင်းဆွဲတာမျိုးကြီးပေါ့။ဟုတ်လား။အမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်တော့ဓာကြီးရဲ့နော်ဖြစ်နိုင်ကြီးတဘာဝကြီးကိုတိတိကြီးနဲ့ခေါင်းကြီးတို့တွေကမိထားနိုင်တယ်။နော်ဒီသွေးတွေအသားတွေဒီအထက်ထက်ကကလေးစားတွေဘာမှမစိုးဖြစ်နိုင်တယ်။ ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကြီးကိုဒကမကြီးတယောက်ရောက်လာတယ်ကင်ဆာဘုန်းကြီးပြောတဲ့အတိုင်းကင်ဆာဆဲတွေ့တာတဲ့ကြောက်ပြီးသားတတ်တာပြီးသားအခုပြန်ပြီးတော့တွေ့တာနော်ဘုန်းကြီးကဘလို့အားပေးရအောင်ဆိုတော့ကင်ဆာကိုကြောက်ကြတာမဟုတ်ဘူးပျက်စီးမှကိုကြောက်တာကင်ဆာကမပျက်စီးစေတတ်ဘူးဆိုရင်ကင်ဆာကိုရှိတယ်လို့တော့အောက်မေ့မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနာရမှာတေးရမှာကိုကြောက်တာကင်ဆာကနာလည်းမနာသေးဘူးအရာတောင်မပြေဘူးဆိုရင်ကင်ဆာကြောက်မလားမသေးသေးဘူးဆိုရင်ကြောက်မလားမြင်အောင်ကြည့်နော်အဲ့လိုဆိုရင်ကင်ဆာမဖြစ်လည်းပဲနာမှာပဲတေးရမှာအကုန်လုံးကနာမျိုးတေးမျိုးကိုတယောက်တစ်ဖြစ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးလို့မြင်အောင်ကြည့်အဲ့ဒါဆိုရင်အားရှိခုလူတွေကအတ္တကြီးကြီးနဲ့ဒုက္ခပြည့်ပြီဆိုရင်ကိုတယောက်တစ်ဖြစ်တယ်ထင်တယ်အဲ့ဒီမှာအားကလိုအပ်တာလည်းပို့ပြီးတော့ငဲနေတယ်ဒါတလောကလုံးဖြစ်တဲ့သဘာဝလောကရဲ့သဘောပဲ။နော်။တွေးမိတာတွေရှောက်ပြောနေတရားရှိတော့မယ်နော်။ဟုတ်လား။ပြောတဲ့တွေကအများကြီးကြံသေးတယ်။အခုဒီလိုလေးနေနိုင်တာမွေစိတ်မတက်သေးလို့ဒါပြောနေတာနော်။ဒါကြီးကအစိတ်တက်မဲ့ဟာကြီးမုတ်ချတက်မှတန်တရားမရှိနဲ့။တေချာပေါ့ဒုက္ခပေးမှသုံးစား။ဟုတ်လား။အခုလားနောင်လား။ကာလပဲဘုန်းကြီးတို့မသေးကြတာ။ပေးမှတော့အသေးချာပဲ။ပြီးရင်အဲ့ဒါဒုက္ခပေးလို့သေးရမှာပဲ။တလေးပါတဘာဘာဖောက်ပြန်လို့သိရမှာပဲနော်အဲ့ဒါကိုကိုကမလုပ်ထားဘူးနားလေထားမြင်ထားတွေးထားသိထားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ဘုန်းကြီးတို့ကတန်ဖိုးရှိတဲ့လုပ်တွေကိုလုပ်ချင်းစိတ်တွေထက်သန်လာမယ်မဟုတ်တာကိုရှောင်ကျင်လိုစိတ်တွေထက်သန်လာမယ်သူ့ရဲ့အကျိုးရလကအလွန်ကြီးမားတယ်တကယ်တမ်းကအမှန်တရားကိုမြင်ရတာအလွန်ကောင်းတယ်နော်ကံမင်းတရားလူခိုးသားကိုသုံးပါးဝေါနောင်ဘဝထောင်၌စကလုံးလေးတွေသုံးထားပုံနော်ကံမင်းတရားဥပမာဥပမေးရကိုတွဲထားတာလူခိုးသားကိုတရားဆိုတာခိုးသားပဲကံမင်းတရားလူခိုးသားကိုသုံးပါးဝတ်နှောင်ဘဝထောင်၌လေးကောင်ဓာတ်မွေဟောလေးကောင်ဓာတ်မွေဘလောက်ညံကြီးတုံးဒါမင်းကိုဆိုလို့ဘုရားကြီးကလက်ရနော်လေးကောင်ဓာတ်မွေနှင်းအပ်ပေ၏အဲ့ဒီတကြီးလေးကငွေကြီးလေးကောင်ကိုဘုန်းကြီးတို့ကကြောက်အောင်မသိဘူးနော်ငွေချစ်သူတွေပါနော်ဘုန်းကြီးကမွေမြင်ရမ်းကြောက်တာမျက်လျှောလည်းကြောက်တာပဲကြည်လည်းမကြည်ခြင်းဘူးမြင်လည်းမမြင်ခြင်းဘူးမသေးတဲ့ဘူးအစိမ့်မရှိဘူးဆိုလည်းကြောက်တာအဲ့ဒါကိုတချို့ကမွေကိုအရမ်းချစ်တာလေဩခံစားလို့မရဘူးမွေကိုချစ်တယ်နော်ခုဘုန်းကြီးတို့ကဒါကပဂရိမွေကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဓာကြီးလေးပါးကိုဘုန်းကြီးတို့နှစ်သက်မျက်နှာနေတယ်သူကပေးမဲ့ဒုက္ခကိုမမြင်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ပဂရိမွေကိုတော့မုံသူချစ်သူအမျိုးမျိုးရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ပုထုသင်တော်ဝါလေးတော့ဓာကြီးလေးပါးမွေလေးကောင်ကိုတော့မလုပ်နိုင်ကြဘူးချစ်နေကြတာနော်ငွေချစ်သူတွေဟုတ်လားအဲ့ဒီငွေကြီးလေးကောင်ကိုဒါဟာအစိတ်ပြင်းတယ်လို့ကလျာဏမိတ်တာမိကောင်းဆွေကောင်ညံရှိတဲ့လူကလာပြီးတော့သတိပေးတယ်အဲ့ဒီလူကဘယ်သူတုံးဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကံမင်းနေရလူခိုးသားကိုသုံးပါးဝတ်နှောင်ဘဝထောင်၌လေးကောင်ဓာတ်မွေနှင်းအပ်ပေ၏ပရမေဗုဒ္ဓမိကောင်းမရွေတယ်ဟောဘုန်းကြီးတို့မိကောင်းမခံရနော်ပရမေဗုဒ္ဓမိကောင်းမရွေဘဝဝုဏ်အောင်မွေလေးကောင်မှလွတ်အောင်ယုံထွက်ပြေးပါလျက်လီဘင်းရပြေးတယ်ဆိုတာသိတဲ့အခါကျတော့နောက်ထပ်လူသက်သမား၅ယောက်လွတ်လိုက်တယ်လူသက်သမား၅ယောက်ကဘာတော့ဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးနေလေတောင်ရှင်းပြရနော်ဖောက်ပြန်မှုအစုဝေးကြီးယူပတ်ခန္ဓာရုပ်ခန္ဓာတစ်မျိုးနာမ်ခန္ဓာကဘယ်နှမျိုးတော့၄မျိုးခံစားမှုရှုထောင့်ကကြည့်ပြောတယ်မှတ်သားမှုရှုထောင့်ကကြည့်ပြောတယ်အကောင်ဆိုအမျိုးမျိုးတုံ့ပြန်ဖြစ်ပေါ်နေမှုသင်္ခါရရှုထောင့်ကကြည့်ပြောတယ်။သိမှုရှုထောင့်ကကြည့်ပြောတယ်။တကယ်တမ်းကသိမှုကခေါင်းဆောင်။သိပြီဆိုတာနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ခံစားမှုပါပြီးသား။ဘာပဲညာပဲမှတ်ထင်မှုပါပြီးသား။အကောင်ဆိုတုံ့ပြန်မှုတစ်ခုခုပါပြီးသား။နန္တရားတွေအလုံးလုံးပုံကိုလက်တွေ့သိရမယ်နော်။ဘယ်မှာဖြစ်နေတာပြောနေတာတော့ကို့မှာဖြစ်နေတာကိုပြောနေတာ။ဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့ဒေသနာတွေကဘဝအကြောင်းပြောထားတာကြီးပဲ။အရင်အဟောစရာကောင်းတဲ့တခြားဘာသာတရားတွေကိုလေ့လာကြည့်နော်မြတ်စွာဘုရားဘာလို့ပဲပြောတယ်ဘဝရဲ့အကြောင်းကိုပဲပြောတယ်ဘဝဟာတကယ်တမ်းကဆင်းရဲပဲအဲ့ဒီဆင်းရဲကိုဘလို့ခြုံငင်းအောင်လုပ်ရမလဲနီလန်းကိုပါမြတ်စွာဘုရားသိခဲ့တယ်မြင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီနီလန်းကိုအသုံးချပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုတော်လိုက်ခြုံငင်းခဲ့တယ်လွတ်မြောက်ခဲ့တယ်ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ကနောက်ကနေပြီးတော့ညံနဲ့လိုက်ပြီးတော့သက်ဝင်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းအထောက်ရမယ်ပေါ့နော်အခုအထာတွေကိုပဲပြောနေတာနော်အဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားဒီနေရာမှာတွေ့ရတဲ့ညိုင်းဒါမဆိုင်ကိုယ်ကိုတတ်မဲ့လ ူသတ္တမဘာလို့လူသတ္တမနဲ့တင်စားသလဲဆိုတော့အမြဲတမ်းသေနေလို့နော်သေတယ်ဆိုတာမရှိတော့တဲ့သဘောပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဘုန်းကြီးတို့ဘလောက်ကြိုက်ကြိုက်ဘယ်ခံစားမှုလေးပဲဖြစ်ဖြစ်အခိုက်အတန့်လေးပဲလေခိုက်တန့်လေးဆိုရင်ဘလောက်ကြာဘလောက်တူတောင်းလို့တူတောင်းနေဆိုတာတော့ပြောဖို့အလွန်ခက်ပါတယ်ဒီထဲမှာညံရှိတဲ့လူတွေပါရင်ရိမ့်မိနိုင်လိမ့်မယ်ထင်တယ်ရွေးရည်တရားလောက်ရှိတဲ့စာအုပ်ကြီးတအုပ်ကိုချွန်ထက်တဲ့တန်ချောင်းတစ်ချောင်းတင်ပြီးတော့ဆယ်ပေါင်ဒုနဲ့ထုချလိုက်ဒိုင်းဆိုတဲ့အချိန်တွင်လေးမှာစာအုပ်ကြီးဟာဟိုဘက်ဒီဘက်ပေါက်သွားတယ်ဒိုင်းဆိုတာကဒိုင်းဆိုတဲ့အချိန်လေးကတစ်စက္ကန့်ရဲ့ဆယ်ပုံပုံလို့တပုံတောင်ကြာမယ်မထင်ဘူးနော်အဲ့ဒီအချိန်လေးအတွင်းမှာဒီရွက်ရည်တစ်ထောင်ပေါက်သွားတယ်တပြိုင်တည်းပေါက်သွားတာလားတရွက်ပြီးမှတရွက်ပေါက်သွားတာလားဒီတရွက်ကိုဖောက်တယ်နောက်တရွက်မဖောက်သေးခင်မှာတရွက်နဲ့တရွက်ကြားလေးရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကိုဖောက်အောင်မယ်အဲ့ဒါပြီးမှဒုတိယရွက်ကိုဖောက်မယ်ပြောတာကအလွန်နှေးတယ်ဖြစ်စဉ်ကဒိုင်းဆိုတရားလုံးပြီးသွားတယ်တရွက်ကိုဖောက်တဲ့အချိန်ကဘယ်လောက်ကြာဘယ်လိုပြောမလားစဉ်းစားနော်ဘုရားတို့ရဲ့ဒီဖြစ်ချင်းတရားတွေဟာအဲ့လောက်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြတ်တယ်ဟုတ်လားတောင်းလျှောက်ဖြစ်ပြီးတောင်းလျှောက်မရှိတော့ဘူးနောက်ထပ်အစ်စ်တစ်ခုပဲအလွန်မြန်မြန်ဆန်ဆန်သွားတယ်အဲ့ဒီလောက်ကြီးမြန်မြန်ကြီးပြတ်နေတာကိုသိရမယ်လို့ဘုန်းကြီးကဆိုလို့နေတာမဟုတ်ဘူးဒါကဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားပြီးတော့လက်ခံထားရမယ်နားလည်ထားရမယ်စိတ်ကတော့အဲ့လောက်ကြီးသိချင်မှလည်းသိမယ်ပေါ့တဥစုတဥစုဖြစ်ပြီးရင်မရှိတော့ဘူးလို့သိရင်လည်းပဲတရားရနိုင်ပါတယ်ဟုတ်လားတကယ်သာသိအောင်လို့အဲ့လောက်ကြီးလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်အတွင်းကိုဂရေတသိန်းလောက်ဖြစ်ပြီးချုပ်တယ်ဆိုတာကြီးသိဖို့ကအဲ့ဒါဖရာရဲ့ညံအရာဟုတ်လားကိုသိဖို့ရာကအခုငါချမ်းသာနေတယ်ဩဒါမရှိတော့ဘူးပဲနောက်ထပ်တစ်မျိုးဖြစ်နေပြီပဲကိုရဲ့စိတ်တည်ငြိမ်မှုများလာတာနဲ့မြပို့ပြီးတော့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြစ္ဆုတ်ပံကိုပိုင်းဖြတ်နိုင်တဲ့သဘောလေးရှိလာလိမ့်မယ်အဲ့လိုဖြစ်လေလေဩဒီဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေဟာတကယ်ကိုဘာမှသုံးစားလို့မရတဲ့အရာတွေရှိမှမရှိတော့လားတောက်လျှောက်ဖြစ်တယ်တောက်လျှောက်မရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီနီးနဲ့အကုန်လုံးကုန်ခဲ့တယ်ဆုံးခဲ့တယ်ပြီးခဲ့တယ်ပျောက်ခဲ့တယ်ဝါပြီးပြီးပျောက်ပျောက်ပါကွာလို့ပြောတဲ့စကားလေးကိုလေးလေးနက်နက်သိစေချင်တယ်ဟာလေတော့ပြီးပြီးပျောက်ပျောက်ဟုတ်လားကျွတ်တော့အဲ့ဒီအမှန်တရားကိုမသိတဲ့အခါကျတော့ဘဝရဲ့ပုံမှာအထင်တကြီးနဲ့အကြီးအကျယ်ကိုမလုပ်ထားရတော့အာဖက်တွယ်ထားရနော်ဘာလို့မြင်သိကျင်တာတော့မြတ်စွာဘုရားလူသားသမားတွေလို့မြင်သိကျင်တာအမြဲတမ်းတတ်နေတာအတိတ်တစ်ပတ်ထက်ထမွေးဖွားနေရဒီသဘောလေးကိုမြင်သိကျင်တာနော်ဒါကြောင့်လူသားသမားနဲ့ဘာကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးကိုဥပမာပေးရတယ်လဲဆိုတာကိုအဲ့ဒီလိုလေးမြင်သိကျင်တာအနိစ္စကိုပို့ပြီးတော့ပေါ်လွင်ထင်စားထင်ရှားစေခြင်းလို့မြတ်စွာဘုရားဒီဥပမာကိုပေးတယ်နော်ကံမင်းတရားလူခိုးသားကို၃ပါးဝတ်နောင်ဘဝထောင်၌၄កောင်ဓာတ်မွေနှင်းအပ်ပေ၏ပထမဗုဒ္ဓမိတ်ကောင်းမှ၍ဘဝဝတ်နောင်မွေ၄កောင်မှလွတ်အောင်ယုံထွက်ပြေးပါလျက်လေလက်နက်ကိုစီဆွဲပိုက်ချီသည့်လောကီခန္ဓာ၅ပါးဟုသာသူတတ်များနှင့်မကြားထဲမှာပြောဖို့ကြံသွားပြေးတယ်ဆိုတဲ့စကားလေးပြေးတယ်ဆိုတာသိအောင်လုပ်တာကိုပြောတာညံခြေလမ်းများဖြင့်ပြေးတယ်လို့မင်းကိုဆိုလို့ကြီးကတော့အဲ့လိုလေးသုံးတယ်နော်အိဋ္ဌာကိုမြင်တယ်ဒုက္ခကိုမြင်တယ်အနတ္တကိုမြင်တယ်အဲ့ဒီအတိလေးတွေဟာလွမြောက်ဖို့အတွက်နော်လွမြောက်ရာဒီကိုရှေ့ရှုနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခြေလှမ်းလေးတွေမြင်ရလားမသိဘူးမြင်ရနော်လွမြောက်ရာဒီကိုရှေ့ရှုတဲ့ခြေလှမ်းလေးတွေတလှမ်းပြီးတလှမ်းလှမ်းနိုင်ဖို့လိုမယ်ပေါ့ကိုဘုန်းကြီးတို့ကဘာလုပ်နေတာများအောင်ဆိုတော့ဇုံရက်နေတာများမယ်နော်ပိတ်နေတဲ့ဘက်ကိုပဲလှဲ့ပြီးတော့ပြေးနေတာလဲရှိခေါရှိမယ်နော်တန်တရာလဲလဲဖို့ပဲပြေးနေတာလွတ်ဖို့အတွက်ပြေးတာမဟုတ်ဘူးလွတ်ဖို့အတွက်ဘာလို့ရမှာတော့ပြေးရမယ်လွတ်ဖို့အတွက်ပြေးတယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့ညံဖြစ်တာကိုပြောတာတိလိုက်တာကိုပြောတာနားလေလိုက်တာကိုပြောတာဘလို့နားလေတာတော့မှန်မှန်ကန်ကန်နားလေတယ်အော်ပြီးဆုံးသွားတယ်ပျောက်ကွယ်သွားတယ်နောက်ထပ်ဖြစ်လာတယ်ပြီးဆုံးသွားတယ်ပျောက်ကွယ်သွားတယ်ဘယ်တော့မှအဲ့ဒီအခြေအနေမှကို तू ဟာမစွန့်ဘူးတော့ရုပ်တည်နေနေရဖြစ်လာတိုင်းမဖြစ်သွားတာတော့ပြီးဆုံးသွားတယ်ကိုကလာသူ့ကိုမေ့နေတာ तू ကပုံမှန်ဖြစ်ပြီးတော့ပုံမှန်ပဲပြီးလိုက်တာပဲဒါကြောင့်မနေ့ကဘာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ပြောပြောအခုမရှိတော့ဘူးလေဒီနေ့ဘာတွေဖြစ်တယ်ပြောပြောမနေ့ပြန်ဒီဟာမဟုတ်ဘူးမနေ့ပြန်မနေ့ပြန်ဟာပဲသောသောဟာသောသောဟာပဲအခုဟာအခုဟာပဲဒါတည်းရှင်းအောင်တော့ဘုန်းကြီးကပြောတတ်တော့နော်ဘာပြောနေတာတော့ခန္ဓာ၅ပါးဟာလူသက်သမား၅ယောက်လို့ပြီးတဲ့ဥမာလေးကိုပို့ပြီးတော့ရှင်းလင်းစေခြင်းလို့ဟုတ်လား လောကီခန္ဓာ၅ပါးဟူသောသုတများနဲ့ထံပါကခတခွင်ရှာသည့်တဏခေါ်မှတ်တွင်းလူတတ်တို့ဟောနန္ဒီရာဂလို့အဲ့ဒီမှာတော့သုံးပါတယ်နန္ဒီဆိုတာနှစ်သက်တာရာဂဆိုတာစွတ်မဲ့တာဘုန်းကြီးကတော့ဘလို့လေးနားလဲမိတော့ဆိုတော့လောဘအပြော့သားနဲ့လောဘအပြင်းသားလို့အဲ့လိုလေးနားလဲမိတယ်နန္ဒီရာဂနန္ဒီဆိုတာနှစ်သက်တာရာဂဆိုတာစွတ်မဲ့တာဝိဖြူလေးပေါ်မှာအယောင်တစ်ခုထင်းသွားပြီဆိုရင်ချွတ်လို့မရတော့ဘူးဆွဲသွားတယ်အာယုံတစ်ခုကိုအလွန်မင်းကိုဖက်တွယ်တာမလွတ်နိုင်ဘူးမမြင်ရမနေနိုင်မကြားရမနေနိုင်အဲ့ဒါຢာကဆိုအဲ့လိုပြောတာနန္ဒီဆိုတာကဘာတုံးနှစ်သက်တာရာဂဆိုတာစွတ်မဲ့တာအဲ့ဒီနန္ဒီရာဂဆိုတဲ့တဏှာလောဘဟာအတွင်းလူယုံပဲတဲ့လောဘကိုပြောတာနော်ဘာပြောနေတာတော့ခွန်ကြီးတို့ကလောဘပြောရင်ယုံတယ်လောဘပေါ်မှာယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိတယ်ဟုတ်လားငယ်တငယ်ချင်းလောဘပေါ်မှာယုံကြည်မှုရှိတယ်သူတရားဟောလိုက်ရင်နှစ်ခါမဟောရဘူးတစ်ခါတည်းဟုတ်ပြီလို့လှုပ်လိုက်ပြီးသားပဲဟုတ်လားနားလည်လားမသိဘူးဟင်လောဘနဲ့ကိုယ်နဲ့အကြိမ်ကြိမ်ထက်ထက်ဆွေးနွေးရတယ်ဝင်ဘူးမယ်ထင်ပါတယ်ဟင်လက်ခံလိုက်ပြီးသားပဲမဟုတ်လားနော်ရမှဖြစ်မှာရမှဖြစ်မှာဖြစ်မှာဖြစ်မှာဟုတ်လားမဖြစ်ဘူးကိုမရှိဘူးတော့တုပ်စားဟုတ်လားရမဖြစ်မှာနော်လောဘကအလွန်နူးညံ့သိမ်မွေ့တယ်အလွန်မှလည်းနှက်ဆိုင်တယ်ကျဲ့ပြန့်တယ်သူလိုချင်တာကမျိုးမဆုံးဘူးနော်ငွေကြီးကိုလိုချင်တာလေးမှလောဘလို့မထင်လေနဲ့လိုချင်တာလေးမှအများကြီးနော်ဒါငါလှုပ်လိုက်တာပေါ့လို့သိစေခြင်းနဲ့လောဘကတော်တော်ဆိုးတယ်ဟုတ်လားကိုယ်လူသိစေခြင်းနဲ့လောဘရဲ့နယ်ပယ်လောဘရဲ့အကြောင်းပြောကုန်နိုင်ဝရမရှိဘူးဟုတ်လားနေရာတကာတငါငါနဲ့နော်အဲ့လိုမျိုးအမြဲတမ်းဒီစိတ်ဟာလောဘရဲ့လွှမ်းမိုးချုပ်ကင်မှုအောက်မှာပဲဖြစ်နေတယ်လို့တောင်ပြောလို့ရတယ်ဥနောလောကအတိတ်သောတဏ္ဍာသောအလွန်ထင်ရှားတဲ့ဒေသနာလေးတစ်ခုတတဝရတွေကဘယ်တော့မှပြည့်စုံနေဆိုတာမရှိဘူးအားရတယ်ကျင့်တတ်တယ်ရောင်ရဲတယ်ဆိုတာမရှိဘူးအလိုဆန္ဒရဲ့ကြီးကျွံ့မျှပဲနော်လောဘအကြံပေးတဲ့အတိုင်းနာခံတယ်လောဘတွေးခိုင်းတဲ့အတိုင်းတွေးတယ်လောဘပြောခိုင်းတဲ့အတိုင်းပြောတယ်လောဘလှုပ်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းလှုပ်တယ်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ဘဝကိုယ့်စိတ်တိုင်းကျရှင်းသန်းနေတာမဟုတ်ဘူးအလိုဆန္ဒရဲ့စိတ်တိုင်းကျရှင်းသန်းနေတာမဟုတ်လို့တဏှာဒါသကြီးကျွံအရှင်သခင်မဟုတ်ဘူးကို့မှာအရှင်သခင်ရှိတယ်ကို့အရှင်သခင်ကဘယ်လိုလုံးဆိုရင်လောဘခုဒီဒေသနာမှာတော့မြတ်စွာဘုရားလောဘကိုလို့ပြောတာတော့အတွင်းလူယုံနဲ့နောက်ကျောဓာတ်နဲ့ထိုးမဲ့အကောင်စိတ်နာအောင်ပြောနေတယ်လို့တောင်ဘုန်းကြီးကနားလည်မိတယ်။ဩမြတ်စွာဘုရားသုံးနှုံးပုံလေးတစ္ဆပအတွင်းလူယုံကိုအယုံသွင်းပြီးတော့ဒုက္ခပေးရဒုက္ခပေးမယ်လို့ဟုတ်လားဘယ်သူတော့ကိုလောဘဘုန်းကြီးတို့ကလောဘကိုအပြစ်မမြင်နိုင်ဘူးနော်ဒီသဘောလေးကိုဘုန်းကြီးတို့ရှင်တွေးပြီးတော့ဩမြတ်စွာဘုရားဟောတာဟုတ်လိုက်တာမှန်လိုက်တာတို့သဘောနဲ့တစ်ထက်သေးပဲလို့အဲ့လိုလေးနားလည်စေခြင်းဟုတ်လားဒါကြောင့်အတွင်းလူယုံဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့တဏှာလောဘကိုပြောတာတဲ့နော်လောကီခန္ဓာ၅ပါးဟူသောသူတည်းများနဲ့ထံပါကခတက်ခွင့်ရှာသည့်တဏှာခေါ်မှတ်တွင်းလူသတ်တို့ထัจ ्ञ မကွာကလည်းရပါ၏ရွာပြည့်ကြီးနယ်ရှေ့ချောက်တွေကကိုယ်ွယ်မရစိတ်သုံးလှခဲ့အာကိုးစရာဘာမှမရှိတဲ့ရွာပြည့်ကုန်းအိမ်ခြောက်လုံးနဲ့ဖွဲ့စည်းတိဆောက်ထားတယ်အဲ့ဒါဘာပြောတာလဲဆိုတော့အတွင်းအာယတန၆ပါးကိုပြောတာတဲ့မျက်စိနာနာလျာကိုယ်စိတ်ဖြင့်ဖွဲ့စည်းတိဆောက်ထားတဲ့ဒီခန္ဓာရွာလေးနော်ဒီကိုအောင်ကြီးကိုမြင်ကြည့်လိုက်ဟုတ်လားအိမ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီအာယတန၆ပါးကိုဓာရတကားလို့သုံးတယ်တကားလို့သုံးမယ်ဆိုရင်တော့အိမ်လို့ဥမာပေးလိုက်တာကောင်းတယ်အခုကမျက်စိဒီပင်လဲအိမ်ဖြစ်နေတယ်နားဒီပင်လဲအိမ်ဖြစ်နေတယ်နှာခေါင်းဒီပင်လည်းအိမ်ဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဘာဖြစ်သွားပြီတော့ရွာဖြစ်သွားပြီဒီခန္ဓာရွာကိုမျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်ဆိုတဲ့အိမ်ခြောက်လုံးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်ဒီထဲမှာဘာအာဟုအာသာပြုเสียရှိလဲဆိုဘာမှမရှိဘူးတဲ့တုတ်စကင်ညီဝခါယတိသုံးညကင်ညီဝခါယတိမြတ်စွာဘုရားရဲ့မူရင်းစကလုံးလေးတွေအချီးနီးပဲအလကားပဲဘာမှအသုံးမကျတာတွေကြီးပဲလို့ဉာဏ်ရှိတဲ့လူဟာမျက်စိရဲ့အပေါ်မှာအဲ့လိုမြင်တယ်နားရဲ့အပေါ်မှာအဲ့လိုမြင်တယ်နော်အနံ့ကိုတည်တတ်တဲ့အရသာကိုတည်တတ်တဲ့နော်တခြားအာယတနာတွေရဲ့အပေါ်မှာလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့နီးတူအဲ့လိုတွေးရမယ်ပေါ့နော်သူကဘာဘူးလို့သူ့ကိုဒီအသုံးမကျတဲ့တန်ဖိုးမရှိတဲ့အလကားဟာတွေလို့ပြောရတာတော့ဆိုရင်သူကနှိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအတ္တသဘောစိတ်သုံးနေလို့ ဘုရားတို့တန်ဖိုးရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာကိုအဲ့ဒီ၃ချက်နဲ့တိုင်းတာကြည့်တဲ့နယ်လို့ဒါဘုန်းကြီးတွေးမိတာလေးကိုပြောပြတာနော်နေဆသဘောဒုက္ခသဘောအတ္တသဘောပါမအဲ့ဒါလေးကဘာလို့တန်ဖိုးရှိတာနေဆဆိုတာဘာလို့ဒီတိုင်းလေးတည်မြဲနေတာကိုပြောတာမတည်မြဲဘူးတည်မြဲမှုဘာမှကိုမရှိဘူးခဏနဲ့ပြက်မှာဆိုလေးလေးတန်ဖိုးမဲ့လေးလေးပဲဆိုရသူဖုံးတလုံးသွားပဲလေဝရန်ဒီများတာနဲ့ဝရန်ဒီနဲတာနဲ့တန်ဖိုးတူလားဝရဏဒီကိုမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အကြိုက်ရင်ဝယ်ပဲ तू ကဘာအာမကချက်မှအရှိဘူးနော်အဲ့တော့ဘာပြောနေအောင်လို့ဒီခန္ဓာကပြက်မှာ तू ကနေဆသဘောမရှိဘူး तू ကအနေဆသဘောဒါကြောင့်တန်ဖိုးမရှိဘူးလို့ပြောတာဒုက္ခသဘောမရှိဘူးဒုက္ခသဘော तू ကဒါဒီဘုန်းကြီးတို့ကနားမလည်ဘူးနော်အတ္တကိုစိုးကိုပိုင်ကိုစိတ်တိုင်းကြအကုန်လုတ်ပေးတဲ့သဘောအကုန်ဖြစ်ပေးတဲ့သဘောဒီခန္ဓာမှာဘာမှမရှိဘူးနော်ဘုန်းကြီးကတော့ဒီခါလေးအပေါ်ရန်လေးတွေးကြည့်ပါလေအော်မစားဘဲနဲ့ရှင်ဘယ်လောက်များကောင်းမလို့ကြွေးစရာမလိုဘဲနဲ့ရှင်။နော်အခြေခံလိုအပ်ချက်ကြီးတွေနဲ့သွားတာအကြီးကြီး။အဲဒါယုံရင်ကံရင်နဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲပြီးတော့လည်းပဲဘာမှအဖတ်မတင်ဘူးပြီးတော့လည်းပဲသိသွားမှာပဲ။ဒါအမှန်တရားပဲလေ။ဟုတ်တယ်မို့လား။ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာမျက်စွာဘုရားကဉာဏ်ရှိတဲ့လူကမျက်စိကိုသုံးသပ်ကြည့်တယ်ဘာအကိုရာမှမရှိဘူးဘာအသုံးချစရာမှမရှိဘူးဘာတန်ဖိုးမှမရှိဘူးလို့ခုနတုန်းကတဲကုတ်ကလေးတဲကိုဝင်ကြည့်တဲ့လူကဘာမှမတွေ့တယ်လို့မျိုးအဲ့တိုင်းဥမာပေးတာနော်မျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်နဲ့ဖွဲ့စည်းတိဆောက်ထားတဲ့ဒီခန္ဓာရွာကိုမျက်စွာဘုရားတန်ဖိုးမရှိဘူးလို့မြင်စေချင်တာဘုန်းကြီးတို့ဘယ်လောက်မြင်နိုင်ပြီတုံးမမြင်လို့လဲဘုန်းကြီးကအပြစ်တင်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့ကို့မှာပန်းနိုင်ရှိတယ်ကိုကဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တယ်မျက်စွာဘုရားရဲ့ပုံမှာယုံကြည်တယ်အဲ့လို့ဆိုရင်ဒီခန္ဓာရွာကိုမျက်စွာဘုရားဒီလိုလို့ပြောတယ်ငါမသိနိုင်သေးဘူးမမြင်နိုင်သေးဘူးဆိုရင်ဒါငါညံ့နေသေးလို့ဘုရားကတော့မဟုတ်ဘဲနဲ့မဟောဘူးလို့အဲ့လိုပုံမှာဘုရားရဲ့ပုံမှာယုံကြည်မှုနဲ့မျက်နှိုးစေခြင်းဒါကိုပြောတာဟုတ်လားအခုလောလောဆယ်သိချင်မှလည်းသိမယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးတို့သတိပဋ္ဌာန်တရားကိုစူးစမ်းအထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာရောဟာတန်ဖိုးမဲ့တယ်ဆိုတာကိုသိနိုင်မှလိမ့်မယ်ကိုကနေလန်းတကြမလုပ်ဘဲနဲ့မသိရဘူးမမြင်ရဘူးဆိုပြီးတော့ဒေသနာကိုမယုံကြည်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါကမိုင်မဲရရောက်တယ်လို့ဘုန်းကြီးကတော့မြင်တယ်နော်အဲ့ဒါမောင်တို့လူငယ်လေးတွေဘုန်းကြီးကနော်ဝေဖန်သုံးသက်ချက်ကလေးတွေများများထည့်ပြီးတော့ဒီသုတ်တန်လေးကိုပြောကြည့်နေတာဟုတ်လားမျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်ဖြင့်ဖွဲ့စည်းတိဆောက်ထားတဲ့ဒီခန္ဓာရွာလေးဟာဘာတန်ဖိုးမှမရှိဘူးတန်ဖိုးမရှိရတဲ့အထက်ဟောဓမ္မ6ယောက်ကမိတို့ကိုစီကင်ပြီးတော့လာရှို့တယ်တဲ့ဟောကြံလေးရနော်ဥမာရွာပြည့်ကြီးနဲ့ရှေး6သွယ်ကကိုးကွယ်မရစိတ်သုံးလှခဲ့တပြတ်တတနောက်ဆက်ပွားသည့်6ပါးအာယတနာတောင်းကျမ်းလှခဲ့တယ်ဓမ္မ6ယောက်မိလာလာရှုတယ်ဘယ်သူ့ကိုပြောတာတုံးဆိုတော့အာယုံ6ပါးကိုပြောတာဒီအယောင်လေးတွေကဒီမျက်စိကိုຢာကသို့မဟုတ်ဒေါသဖြစ်အောင်အမြဲလာလာလုပ်နေနော်ချစ်ချင်းမုန်းချင်းဖြစ်အောင်လာလာလုပ်နေတယ်ချစ်ချင်းကလည်းမိပဲမုန်းချင်းကလည်းမိပဲကြိုက်ချင်းကလည်းမိပဲမကြိုက်ချင်းကလည်းမီးပဲနှစ်သက်ချင်းမနှစ်သက်ချင်းမီးပဲလောဘဒေါသကိုပဲစကလုံးမျိုးမျိုးနဲ့ပြောနေတာဟုတ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့မြင်ပြီးတော့မှပဲကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးဆိုတာတွေဖြစ်တယ်ကြားရလို့ပဲကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးဆိုတာတွေဖြစ်နေတာစားရလို့ပဲကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးဖြစ်ရတယ်တွေ့ရလို့ပဲကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးဖြစ်ရတယ်ဒီအတွေ့အထိမှလည်းပဲနူးညံ့တဲ့သက်သာတဲ့တက်မဖွဲကောင်းတဲ့တွေ့ထိမှုတွေရှိတယ်လို့ကြံထန်တဲ့ခက်ထန်တဲ့ပူလောင်တဲ့ဆက်ရှားတဲ့အတွေ့အထိရောမရှိဘူးလားယောဂဝရဏဖြစ်ပြီးအမလီလူးလှိမ့်နေအောင်အဝဟဲ့ရပြီဆိုရင်အဲ့ဒါဖုဒ္ဓဘာယုံကနှိမ့်ဆက်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားထုံစည်းတွေဘာတွေထိုးလိုက်မှဘိမ့်ပါတဲ့ဆေးတွေဘာတွေစားလိုက်မှနာတာတွေကြိုက်တာတွေခဲတာတွေတတ်တာသွားတယ်ဆိုတာကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားဘယ်သူနှိမ့်ဆက်တာဒီအာယုံနှိမ့်ဆက်နေတာနော်အဲ့ဒီလိုကြမ်းတမ်းတဲ့အာယုံနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကဒေါသဖြစ်အောင်လှုပ်လိုက်နူးညံ့သိမ်မွေးတဲ့အာယုံနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကိုတက်မဲ့အောင်လှုပ်လိုက်အဲ့ဒါဘာလုပ်နေတာမီးရှို့နေတာပေါ့ဟုတ်လားမြင်ပြီးတဲ့နောက်မှာလောဘဒေါသဖြစ်တာကြားပြီးတဲ့နောက်မှာလောဘဒေါသဖြစ်တာအခြေချက်ပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်ဒီတစ်မျိုးတည်းကိုတရားကိုဟောနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုနားလေလို့မဆုံးနိုင်ဘူးတလောကလုံးဟာဒါပဲလေဒါနဲ့ပဲမိတောင်းနေတာပဲမဟုတ်လားကိုဘွားလည်းဒီတိုင်းပဲမိတောင်းနေတာသူမရဘွားလည်းဒီတိုင်းပဲမိတောင်းနေတာဘဂရီမီကြီးလောင်မှမိတောင်းတယ်လို့မထင်လေနဲ့နော်ဘဂရီမီကလည်းများသောအားဖြင့်လူချင်းချင်းရှို့တဲ့မိတွေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလောဘဒေါသမီးရအခြေခံပြီးတော့မှဖြစ်လာတဲ့မီးလို့ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းပြောလို့ရတယ်ခုကဘာရရမှာစစ်ပွဲတွေအမျိုးမျိုးဖြစ်လောင်ကျွမ်းနေကြတယ်ဘယ်ကနေစတာဒီလောဘဒေါသမီးရနဲ့စတာပဲမဟုတ်လားအကယ်၍သာလောဘဒေါသမီးမလောင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီမီးလောင်စရာအကြောင်းကိုမရှိဘူးနော် သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကဒီနေရာမှာဘလို့တင်စားလိုက်ပြန်ပြီတော့မီးလောင်နေတဲ့ရွာသောသောကတော့ဘာမှသုံးစားစရာမရှိတဲ့ဘာမှတန်ဖိုးမရှိတဲ့အရာလို့ပြောတယ်အခုကျတော့ဘလို့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်သွားပြန်ပြီတော့မီးလောင်နေတဲ့အရာဘယ်သူရှုတာတုံးဆိုတော့အာယုံရှုတယ်အဒေသနာကိုဘုန်းကြီးတို့ပြည့်စုံအောင်တော့သိဖို့တော့လိုမယ်ပေါ့နော်ယန္နာတွေမှာဒီအာယုံနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာသူတို့ကျတော့မီးလောင်နေဆိုတာမရှိဘူးဘောဆိုတော့ तू ကဒီအနုတ္တရသဘောကိုအမြင့်ပြတ်ပယ်တတ်ထားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့မှမီးမလောင်တော့ဘူးအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကလည်းပဲဟိုမီးမလောင်လို့မယ်ဆိုရင်တော့လုပ်လို့ရတယ်ယောနိသောမနတိကာရဝင်ဝင်ပေးရခုတရားရှုမှတ်တဲ့အလို့ဟာအဲ့ဒါယောနိသောမနတိကာရအားကောင်းအောင်ကြိုးစားတာကိုယ့်ရဲ့အတွေးအမြင်ကမှန်ကန်တယ်တင့်မှတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအာယုံတွေဟာကိုယ့်ကိုမီးရှို့လို့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုကြည်စုတင်ရတာနော်မိဘေးရှောင်းတဲ့နီးကိုမြတ်စွာဘုရားပေးထားတယ်ဒီမှာတော့ရှောင်းတဲ့နီးကိုတော့မပြောသေးဘူးနော် तू ကဖြစ်ဒီတိုင်းပဲဖြိုးဖြစ်စဉ်ဖြစ်နေတဲ့သဘာဝကိုပဲထောက်ပြနေတာနားလည်ကြမယ်ထင်တယ်နော်ရွာပြည့်ကြီးနဲ့ရှေးချောက်တွေကကိုယ်ကိုယ်မရစိတ်သုံးလာခဲ့တပြတ်တတနောက်ဆက်ပွားသည့်6ပါးအာယတနာတောင်းကြမ်းလာခဲ့ဩဃလေးသွယ်မြစ်ပြင်ကျဲဤဤဝယ်ဘက်ကြတက္ကာယကများလာဘေးပြန်ရန်သူပြန်ဤရှစ်ဆက်ပြေးတဲ့အခါကျတော့ဘာတွေ့လို့မြစ်ကြီးကိုတွေ့တယ်မြစ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာတုံးဆိုတော့အတော်တရားလေးပါးကိုပြောတာတဲ့အမြဲတမ်းယူရှိကြနေတဲ့နော်လောဘရဲ့သဘောဒိဋ္ဌိသဘောမောဟသဘောကာမသဘောကာမကိုတမက်တဲ့လောဘဘဝသဘောဘဝကိုတမက်တဲ့လောဘဒိဋ္ဌသဘောယုံနံကိုပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့ထင်မှားတယ်ဒိဋ္ဌိအဝိဇ္ဇာတဝဘဝရဲ့ဆင်းရဲတဲ့သဘောအမှန်ကိုမသိခြင်းဒီဆင်းရဲဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုမသိခြင်းဒီဆင်းရဲချုပ်ခြင်းကိုမသိခြင်းဒီဆင်းရဲချုပ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့နိလန်းကိုမသိခြင်းမသိခြင်းကြီး၄မျိုးအဝိဇ္ဇာတရားကောက်ရင်အတ္တတရား၄ပါးသည်လောဘရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့မောဟရဲ့ရတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဟာဘုန်းကြီးတို့ဟိုဘက်ကန်းနဲ့ဒီဘက်ကန်းပိုင်းခြားထားတဲ့သဘောပဲသူ့ကိုသာလွန်မြောက်အောင်ကုခတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဟိုဘက်ကန်းကိုရောက်မှာဟိုဘက်ကန်းဆိုတာဘာလို့နေပါဒီဘကန်းကဘာတော့တက္ကာယထင်ရှားဖြစ်နေတဲ့ယုံနံထင်ရှားဖြစ်နေတဲ့ယုံနံဟာဘေးရန်အန္တရာယ်အလွန်များတဲ့နယ်ပယ်ပေါ့ဒီဘေးတွေရန်တွေအန္တရာယ်တွေလုံးဝချုပ်သွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဟိုဘကန်းရောက်အောင်လုပ်ရမယ်နိဗ္ဗာန်အငိမ့်ဓာတ်ကိုဘုန်းကြီးတို့ညံနဲ့ဆက်ရောက်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဒီဘကန်းကတော့ဒါဘေးတွေရန်တွေကြောက်စရာတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းတိဆောက်ထားတဲ့နေရာပဲအဲ့ဒါဘုန်းကြီးကနေဦးချုပ်လေးနည်းနည်းပဲပြောမယ်နော်ပြောဖို့အချိန်လည်းတိတ်မရှိတော့ဘူး။နော်ဘဝဟာတကယ်တမ်းကကြောက်မွက်ဖွေရာတွေစုထားတဲ့သဘောပဲ။ဘုန်းကြီးတို့ကတကယ်ထင်ရှားတဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခသဘောကိုမျက်ွယ်ပြုတ်ပြီးတော့နော်ဘာမှမပြောပါလို့တဲ့အနှဲငယ်များသောတာယာမှုကိုပုံကြီးချဲ့ရင်းနဲ့ဘဝကိုဖတ်တွင်နေတာ။ဘုန်းကြီးတို့ကြောက်တဲ့နာကျင်ခက်ခဲမှုမျိုးစုံ၊ယောဂမျိုးစုံဟုတ်လားပျက်စီးမှုမျိုးစုံစိုးရိမ်မှုတွေငိုကြွေးမှုတွေနောက်ဆုံးသေးဆုံးသွားမှုတွေဒါတွေအကုန်လုံးဘုန်းကြီးတို့အလွန်ကိုကြောက်ကြရတယ်ကြောက်လို့သာကြောက်နေတာကိုမက်တဲ့ဘဝမှာအဲ့ဒါတွေကဘာလို့ရှိနေလဲဖယ်လို့ရသလားမရဘူးဘဝရရင်ဘဝဖြစ်ရင်အဲ့ဒီဥစ္စာတခါတည်းတွဲပါနေပြီးသားအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ရဲ့စိတ်ကအဲ့ဒါကိုမလုပ်ထားဆိုတော့မျက်ကွယ်ပြုတ်ထားတာဒါကြောင့်မို့ဘဝရဲ့အကြောင်းကို तू ကအမှန်တိုင်းမသိဘူးဒါကြောင့်ဩနာသေးခွဲကံနဲ့တွဲအမြင်နေတိုင်းရှုအဘိနသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရား။ဩရတဲ့တဘာဝ၊နာကျင်ခံကန့်မှုခံစားရတဲ့တဘာဝ၊ပျက်စီးသွားမဲ့တဘာဝ၊ချစ်ရတဲ့အရာ၊မြင်နိုးရတဲ့အရာတွေနဲ့တနည်းကွဲသွားမဲ့ဆိုတဲ့တဘာဝ။နော်ကိုယ်စိတ်ထားနဲ့တန်တဲ့အကျိုးရလတ်ကိုကိုယ်ဟာညှင်းပယ်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတဲ့တဘာဝ။ဒီအမှန်တရားကြီးတွေဟာကောင်းတဲ့သဘောမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ခြင်းအဖြစ်နောက်ဆုံးမဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာတော်ရနိုင်တယ်လို့ဘုရားဟောတယ်။ဘဝရဲ့အကြောင်းကိုသိသွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နော်ခုဘုန်းကြီးတို့ကအဲ့ဒါကိုခေါင်းထဲထည့်သလားအထည့်ဦးဘုန်းကြီးတို့ခေါင်းထဲထည့်တာပါတော့ဗာလိဖြစ်ရင်တော့အဆင်ပြေမှာဟောဟုတ်တယ်မို့လားဗာလိမဖြစ်ရင်တော့အဆင်ပြေမှာဟာဒီခါလေးကြောက်လဲအဲ့လိုလဲလာသေးရနော်ဘုန်းကြီးတို့ကဖြစ်ချင်တာတွေမဖြစ်ချင်တာတွေနဲ့မျောနေတာပေါ့ကောင်းနိုးနိုးပေါ့ဘဝစီကနေဘုန်းကြီးတို့အများကြီးမျောလင့်နေရှိလိမ့်မယ်လို့ထင်နေတယ်ကျင်းတဲ့ဆရာကြီးရှိလိမ့်မယ်လို့ထင်နေတယ်အဲ့ချန်လေးအများကြီးရရင်တော့ဘယ်လိုထဲနေတာအမကိုရှိမှအများကြီးရှိပြတဲ့လူတွေကိုကိုကသင်္ကန်းသာမယူဘူးအများကြီးရှိပြတဲ့လူတွေပန်းနိုင်ရောက်သွားပြီလားတချို့ကိုကိုတောင်တတ်သေးသေးတယ်အများကြီးရှိပြီတော့စဉ်းစားကြည့်နော် အများကြီးရှိလို့လည်းပဲတကယ်ကျင်တတ်เสียမဟုတ်ဘူးဆိုတာကကိုသာတွေးတယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြတာအဖြေတွေကရှေ့မှာအကုန်ပြနေတယ်ဒါသည်ဒါကိုကျွတ်တို့မြင်အောင်မကြည့်ဘူးဘာပြောချင်တာလဲဘုန်းကြီးကကြောက်เสียရတွေပူလောင်မှုတွေဆင်းရဲမှုတွေပင်ပန်းမှုတွေတကယ်ရှိတယ်တကယ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့မလုပ်ထားဘူးမျက်ကွယ်ပြုထားတယ်နော်အတုအယောင်ဘာမှမပြောပါလောက်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာသောမနတဝေဒနာအဲ့ဒါကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့တခြားတခြားသောตายာဇာလေးတွေအဲ့ဒါတွေကိုတော့ဘုန်းကြီးတို့မလုပ်ထားဘူးပုံကြီးချဲ့ထားတယ်ပုံကြီးအလွန်ချဲ့တယ်ပပင်စတရားခေါ်တာပေါ့အလွန်မှပုံကြီးချဲ့တယ်နော်စိတ်ကလည်းပဲယုံစားတယ်ဟိုလိုလေးလှည့်စားလိုက်လဲရဒီလိုလေးလှည့်စားလိုက်လဲရဟုတ်လားတကယ်တည်းကနောက်ဆုံးသေးသေးချာချာစဉ်းစားကြည့်တော့ဘာမှဟုတ်လာတယ်လို့တော့မရှိဘူးဟုတ်လားစင်သာကိုယ့်အကိုချမ်းသာတယ်ဆိုတာဘယ်ဟာတော့တကယ်တန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတာဘယ်ဟာကိုပြောတာတော့တွေ့အောင်ရှားကြည့်ဘယ်မလိုက်ဖဲနဲ့ရှားကြည့်နော်တကယ်တန်ကများသောအဖြစ်စိတ်ရဲ့လှည့်စားမှုနဲ့နော်အထင်တစ်လုံးနဲ့ပဲနော်ဒီဘုန်းကြီးတို့မှားယွင်းမှုဝင်ကဘာထဲမှာစိတ်ဟာကျင်လဲကျဆားနေတယ်လို့ပဲထင်ပါတယ်ဟုတ်လားအခုဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကယုံနံဆိုတဲ့ဒီဘကံတက္ကာယလို့သုံးတယ်နော်တက္ကရာဆိုတာထင်ရှားဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုံနံတဘာဝသူ့ဘာလို့သုံးတော့အလွန်ဘေးဘယံထူပြောတဲ့နေရဘေးမကင်းတဲ့နေရဘာလို့ရှိတော့ဝေကြီးလေးကောင်ရှိတယ်လူသက်သမား၅ယောက်ရှိတယ်ဟုတ်လားတစ်ချိန်မှာအစိတ်တက်လိမ့်မယ်တစ်ချိန်မှာဘာလို့ပြည့်ရလိမ့်မယ်ပြီးရင်အတွင်းလူယုံကလည်းကိုယ့်ကိုအမြဲတမ်းအယုံသွင်းသွင်းပြီးတော့တတ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါလည်းအကျေချဲ့ပြောတဲ့အကောင်းတယ်နော်လောဘဆိုတာဘဝရအောင်သူကဆွဲဆောင်တတ်တဲ့သဘောဘဝရပြီဆိုတာနဲ့သိရတော့မှသူကသူရဲ့အတိတ်ပဲလေးတွေကအများကြီးပြောစရာရှိတယ်ဘုန်းကြီးကပေါ်လွင်ထင်ရှားတာလေးတော့ပဲဦးစားပေးပြီးတော့ပြောနေတာနော်ဒီဘကန်းရဲ့ဘေးရန်ထူပြောပုံကိုအများကြီးနားလည်ရမယ်ဝီလေးကောင်ရှိတယ်လူသက်သမား၅ယောက်ရှိတယ်အတွင်းလူယုံရှိတယ်ပြီးရင်ပါတော့မိတဟုံတောက်နေတဲ့ရွာပြကုန်းရှိမယ်ဒီသဘောနော်အဲ့ဒါဘဝရဲ့ပုံမှာမြတ်စွာဘုရားဘလို့မြင်စေချင်တာလဲဆိုတာကိုဒီဒေသနာကိုကြည့်ရင်အလုံးမထင်ရှားတယ်လို့ပြောနိုင်တယ်ဘဝရဲ့ပုံမှာဘလို့မြင်စေချင်တာလဲမကောင်းဘူးလို့ပဲမြင်စေချင်တာဟုတ်လားဒုက္ခလို့ပြောလိုက်ရင်တော့နားလည်မှုကလွဲမှာရှို့လို့เนาะဒုက္ခဆိုရင်ကျတော့ဒုက္ခဝေဒနာလောက်ပဲဒုက္ခလို့နားလည်ထားတာတွေကလည်းရှိသေးတာ哦เนาะစိတ်တိုင်းမကြသေးရတွေတွေ့တာဘောပဲဒုက္ခလို့ဒုက္ခကိုအဲ့လောက်လေးနားလည်ထားလို့ဘလို့မှအပြည့်စုံဘူးအမှန်ဒုက္ခဆိုတာမကောင်းတဲ့သဘောကိုပြောတာတကယ်ကောင်းနေတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောချင်တာဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့မလုပ်ချင်တော့လွမြောက်ချင်တယ်ခြုံငိမ့်ချင်တယ်ဆိုရင်ဖိုဘကန်းကိုရောက်အောင်လုပ်ရမယ်ဖိုဘကန်းရောက်ချင်တယ်ဆိုရင်မလုပ်ရမှာတော့ဒီမြစ်ကိုကူးရမယ်နော်ဖောင်တို့လည်းမရှိဘူးတရားလည်းမရှိဘူးဟောတကိုးရေးခန်းသာယုံလေးမျက်ချောက်သေးရချောက်ကလေးတွေစုစည်းပြီးတော့ဝါရမောက်ပြီးတော့ခြေတို့လက်တို့ဖြင့်ကူးသွားတယ်အဲ့ဒီမျက်ထုံးလေးမျက်ချောက်ထုံးလေးဆိုတာဘာပြောအောင်ဆိုဘက်ကင်ရှင်မကိုပြောတယ်နော်ခြေတို့လက်တို့ဖြင့်ကူးတယ်ဆိုတာလုံလဝရိယကိုပြောတာနော်လုံလဝရိယမဂ်ကင်၈ပါးထဲမှာလည်းပဲသမာဝါယမအနေနဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်ခြေတို့လက်တို့ဖြင့်ကူးတယ်ဆိုတော့လည်းသူ့ကိုပဲထပ်ပြီးတော့ပြောထားတယ်။အဲ့တော့အဓိပ္ပာယ်ကဘာတုံးဆိုတော့ဝရိယကအရေးကြီးဆုံးလို့ဟောပြောနေနော်။အထုတ်မှရမှာအမထုတ်ရင်မရဘူးလို့ပြောနေတာ။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ဟိုဘက်ကန်းရောက်သွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒါအသောကုံခန့်ရန်နာကိုပြောတာတဲ့။နောက်တရားကဒီရောက်မှပဲဆုံးတယ်နော်။ရန်နာမဖြစ်ရင်တရားမဆုံးဘူး။အမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေဆိုတာအစ်စ်အမြင့်ဆုံးရှုတော်မှနေတာဘုန်းကြီးတို့ကြည်ပြီးတော့ဒေသုတ္တံကိုပြောကြည့်တာ။ဟုတ်လား။ညီကုန်းချုပ်တော့မယ်နော်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေဟာအကြံဉာဏ်အဖြစ်တူရစုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝထဲမှာအစဉ်ပြေရေးချမ်းသာရေးဒါတစ်ပိုင်းရှိမယ်နော်။နောက်တစ်ပိုင်းကပါတော့ဘဝဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရေးဘယ်ပိုင်းကအရေးကြီးဆုံးလဲ။ဘဝဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရေးကအရေးကြီးဆုံးအောင်စဘဝထဲမှာအစဉ်ပြေရေးဆိုတာထဲမှာလဲမယ်ဆိုရင်တစ်ချိန်ချိန်မှာ तू ကမပြေမှုဆိုတာလာမှာပဲ तू ကဟုတ်လားဒါပေမဲ့လို့ဘုန်းကြီးတို့ကဘဝဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရေးစီညံတက်ရောက်နိုင်ဖို့ဆိုတာအလွန်မှခက်တယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်လူအများစုအတွက်အဲ့တော့ဘဝထဲမှာအစဉ်ပြေရေးဆိုတာလေးကိုလည်းပဲလိမ္မာကျွမ်းကျင်ဖို့လိုလိမ့်မယ်ဘဝထဲမှာအစဉ်ပြေခြင်းဘာလို့ရမယ်လို့ဘုန်းကြီးကတရားအစပိုင်းမှာပြောခဲ့တော့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိရမယ်ဟုတ်လားစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိမှတွေးတာပြောတာလုပ်တာကောင်းနိုင်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုကံကောင်းတယ်ခေါ်တာနော်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းမရှိလို့တွေးတာတွေကဆိုးနေတာပြော ြောတာတွေကစိုးနေတာလှုပ်တာတွေကစိုးနေတာဒါမှမဟုတ်အကျိုးရလက်စိုးတွေထွက်နေတာဘဝမှာဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒီဘဝရောနောက်ဘဝရောဘုန်းကြီးတို့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ကောင်းခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မလုပ်ရမှာတော့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းထားရမယ်လူရင်းလေးကိုဘုန်းကြီးကအနှစ်ချုပ်ပြီးတော့ပြောတာဒါကိုအခြေချက်ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းသူ့လည်းမစိုးနိုင်အောင်ပြောလို့ရတယ်နော်ဘဝထဲမှာအဆင်ပြေခြင်းစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းထားဘဝဒုက္ခကလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အမှန်သိလို့တရားလေးတစ်ပုဒ်ဟိုတလောကဗန်ကောက်မှာဟောထားတာရှိတယ်လိုင်းပေါ်မှာရှားပြီးတော့နားကြည့်လိုက်ဟုတ်လားဘဝဒုက္ခကလွတ်မြောက်ခြင်းဘာလဲတော့အမှန်သိတဲ့အခုအမှန်သိဖို့အတွက်ဘဝရဲ့အကြောင်းတွေကိုမြတ်စွာဘုရားနောက်ရှုတော်မျိုးစုံကနေပြောပြထားတာဟုတ်လားတကြည်လေးပါးဘူကြီးလေးကောင်ခန္ဓာ၅ပါးလူသတ္တမ၅ယောက်တဏှာလောဘအတွင်းလူယုံနော်မျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်ဖြင့်ဖွယ်စည်းတိဆောက်ထားတဲ့ဒီခန္ဓာရွာလေးကတော့ဘာမှသုံးစားမရတဲ့တန်ဖိုးမရှိတဲ့မီးတဟုံဟုံတောက်နေတဲ့ရွာပြက်ကုန်းဒီလိုမြင်စေချင်တာမျက်စွာဖျားဟုတ်လားဒါကနေလွံ့မြောက်ချင်တယ်ဆိုရင်အမြဲတမ်းယိုစီးနေတဲ့လောဘကိုလွံ့မြောက်အောင်ကုခတ်ဘာနဲ့ကုခတ်ရမှာတော့မဲ့ခင်ရှစ်ပါးအဲ့ဒါကိုမှလုံလဝရိယထပ်ပြီးတော့ကဲပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့ကြိုးစားရမယ်ဒီတဘောကိုပြောတာနော်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတရားဟောတာတဏှာကြီးနည်းနည်းတောင်ပိုသွားတယ်နော်တမိနစ်လောက်ပိုသွားပြီဒီနေ့ပြောလဲရတာလေနားထောင်ရတဲ့လူတော့မသိဘူးပြောရတဲ့လူကတော့အလွန်ကိုကျဉ်တ်ဟုတ်လားနော်ဘုန်းကြီးမျက်နှာကြည့်ရင်တိတာလိုက်မယ်ထင်တယ်နော်အလွန်မှဘာဖြစ်လဲကျဉ်တ်တယ်သူပြောကျဉ်တာလေးပြောလဲရနော်အေးအဲ့ကြောင့်မလို့ဘဝရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်ကြိုးစားပြီးတော့ဘဝရဲ့ပုံမှာမမောမှုလောဘဒအဆင့်ဆင့်ချုပ်ငြိမ်းအောင်လုပ်နိုင်ကြတဲ့လောဘချုပ်ငြိမ်းတဲ့ဖြင့်ဒုက္ခတွေချုပ်ငြိမ်းကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဘုန်းကြီးတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ပြုကြရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအဆုစုတို့ရဲ့စွမ်းသက်တည်းကြောင့်ဖရာတပည့်တော်တို့သည်မဉ္ဇဉ်ဖုန်ညံမျက်နှိပ်ပံကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုဝရရှိကုန်သောဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတည
1: ်းမဆွေးမြေမပြည့်စည်ခဲ့ဘူးဆိုရင်စုပုံမယ်ဆိုရင်ဝေပုံလာတောင်းတော့မြင့်တယ်တောင်းကြီးတော့ဖြစ်နိုင်တယ်သို့မဟုတ်ဒီယုဇနာလို့မြင်တယ်တောင်းကြီးတွေကြောင့်တရောင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒကဘာဒကဘာရဲ့တက်တက်မှာတရဝါတခုသေးသေးပြည့်စည်ရတယ်ပေါ့လေဘယ်လောက်များမလဲဆိုတာမှန်းကြည့်ပဲနော်အဲ့လောက်များပြနေတဲ့ကဘာဘုံကကဘာတသိန်းနဲ့ကဘာတသိန်းကလာဘလုံးလူပြည်နတ်ပြည်မှာပဲကျင်လေရတယ်အပယ်လေးဘုံတစ်ခါမှမလားမရောက်ရဘူးဒီလိုဆိုရင်အဘိဓမ္မာရဝဇိယကြီးမှာကဘာတသိန်းတော်ထုံဆောင်ကဲတင်နိုင်တဲ့ဇွန့်အင်ရှိနေတဲ့ဒီလိုကောင်းမှုကုသိုလ်မျိုးကိုခုလိုအတိတုညာတို့ရှိနေတဲ့ဘုရားမှာရအောင်စီးပုထပ်ဖို့ကမကောင်းဘူးလားသင်ကောင်းတယ်ဒီကကြီးတွေကမိမိရော့ရော့ပေါ့ပေါ့ဆက်ဆက်အဲ့မနေသင့်ကြဘူးဒီနေ့သာသနာတော်ကအမိပြုပြီးဒီအတိတုညာတို့ကြီးတွေကိုရအောင်ကျိုးစားအပ်ထုတ်မယ်ဆိုရင်ကျိုးစားအပ်ထုတ်လို့ရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးကြီးတွေရှိနေပါသေးတယ်ဒီအခွင့်အရေးကြီးတွေကဒီကကြီးတွေဒီကမကြီးတွေကိုလာပြီးအထုတ်လိုက်ဇမ္မာဆိုပြီးတော့လှမ်းပြီးဖိတ်ခေါ်နေပါတယ်နော်။သန္ဓေတော်ကြီးကဖိတ်ခေါ်နေတဲ့ဒီအခွင့်တူအတိတူညံတို့ကြီးတွေကိုလည်းမိမိတို့ရရှိအောင်ပြည့်ကြံကြိုးကုပ်ပေါင်းများအထုတ်ထားဖို့သိကောင်းတယ်။ကဲနောက်ဆုံးဘက်ရောက်ပြီ။နောက်ဆုံးဘက်ရောက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဒီအရှင်ဘုံနာမထေရကဘုန်းကကပိလိုအနေပြီးတော့နဲ့မနမကမှာတင်းရှိနေတဲ့ဒေါနဝုဒ္ဓအမိရတဲ့ဘုံနာရောက်မှတ်တော့ပြီးတော့ဘုံနာအမျိုးသားလေးဖြစ်ပါတယ်။အလွန်ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့မဟာသာလဘုံနာမျိုးဖြစ်ပါတယ်တပည့်ကပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုရားတို့သာသနာတော်မှာအကောင်ဆုံးသောတာပတ္တိမဉ္ဇဉ်ဘုံညာကိုရရှိတော်မူတဲ့အရှင်အညာတိကုဏ္ဏညလို့အမည်ရတဲ့အရှင်ကုဏ္ဏညရဲ့သူတော်အရင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ရသော်ဗျာပထမဝါမှာဗာရဏသီပိဣတိပရဏအမည်ရတဲ့မိဂရာဝံတော်မှာဝါသုဘကတော်မူပါတယ်ဝါကျွတ်တဲ့အချိန်ကမှသာသနာပြုလိုက်လို့ထွားရင်ရရှိတဲ့ယဟန္တာ၆ချက်ပေါ်တကြောင်ဒီတော့လမ်းကိုနှစ်ပတ်အတူမကျော်ပဲတကြောင်ဒီတော့လမ်းကိုတစ်ပတ်စီကျော်ပြီးသာသနာပြုဖို့ရန်တစ္ဆာလေးပါဆိုတဲ့တရားစီရင်ရိုက်ပြီးဖို့ရန်အတွက်မြတ်စွာဘုရားသာသနာပြုခြင်းဆင်လွတ်တော်မူပါれအဲဒီတော့ဆင်လွတ်တော်မူပြီးတဲ့နောက်မိမိကိုယ်တိုင်ကတော့ဩရဝေလာတော့ကျော်တော်မူတယ်အလောင်းတော်ဘုရားကဒုက္ခရစရိယာ၆နေကြအောင်ကြည်ကြံချက်ကိုပွားများအထုခဲ့တယ်ဒီဩရဝေလာတော့ကျွပြီးတော့ဥရဝေလကတ္တပခရကတ္တပနတိကတ္တပအမှုရှိတဲ့ယတိညီနောင်ရှိတဲ့နောင်တဲ့ကိုချစ်တွတ်တော်မူပါれတို့ချစ်တွတ်တော်မူပြီးနောက်တို့ရဟန္တာပေါင်းတထောင်ချံရံလျက်ရာသူလက်ပြည်နှင့်အယောက်ရာသူကျော်ပြီးတော့ခိတိတာစာရိကြွတ်ရှိတော်မူခဲ့ပါれရာသူကျော်ကိုရောက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမကြမီကာလအတွင်းပေါ့အရှင်အညာတိကိုနေမြမခင်ကကပိလိုနေပြီးတော့ကြွတ်ပါれ ဖြောက်ပြီးတော့ဒီသူတော်မောင်ဖြစ်တဲ့ဘုံနာကိုမန္တန်ဒီဘုံလေးမှာရန်သားဖြစ်တဲ့ဘုံနာကိုသာသနာပေါင်းတော်ဝင်ရောက်ပြီးရှင်ယံပြုတ်ဖို့တိုက်တွန်းလိုက်တယ်ရှင်ယံပြုတ်တယ်ရှင်ယံပြုတ်ပြီးတဲ့နောက်ညဇောဘုရားတန်ကိုပြန်ပြီးတော့ကြွပါတယ်ညဇောဘုရားတန်အရှင်ကုဏ္ဏညမထေကြွလာတဲ့အချိန်ကမှရှင်ဘုံနာကနောက်တော့ကလိုက်ပါမလာဘူးဘာဖြစ်လို့သူကနောက်ကလိုက်ပါပြီမလားတလေသူရဲ့ဥဒိချက်ကလေးတစ်ခုရှိနော်မေရှံပပိတိတကိစ္စမတကံဘာပိတဝဝတတပရတတန္တိကံကမိတာမိမေရှံကဤပပိတိတကိစ္စရှင်ဟံပြုတဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စရက်ဒီမတကံအထုအထိတ်တော်ဘာပိတဝဝရောက်စီပြီးမှသာလျင်အတပလန္တကိုရောအဆေဘညံတော်အဆေဘနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောဘုရားရှင်ဤတန္တိကံထံတော်မောက်သောကမိတာမိငတ်သွားပြီအံသူရဲ့ဥဋ္ဌိကျက်ကိနော်အဖြစ်လို့ဒီစိတ်ထမ်းမျိုးလေးတွေသူ့ခန္ဓာမှာဖြစ်ပေါ်ရတယ်လို့ပြန်ဆန့်ကြည့်ကြည့်အတိတ်ကပါရမီတွေကတော်တော်လေးရင်ညောင်းလာပြီကဘာတသိမ်းနဲ့ချိန်ပြီးတော့ပါရမီတွေဖြစ်ခဲ့တယ်သင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်တို့တိုင်အောင်ဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်းကြီးရှင်းပြန်ခဲ့ဘူးတဲ့လောကီဇန်အဘိညာဉ်တွေကိုလည်းသိတဲ့ကြရတတ်ခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီပါရမီတွေကတော်တော်လေးရင်ညောင်းလာပြီဖြစ်တယ်ပါရမီတွေကရင်ညောင်းလာတဲ့သရောကောဟာအမတအစဉ်အတမြင်မနေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေသတ္တရောကောင်းတဏ္ဍာမှာဝင်လာပြီနော်ဘယ်လိုလဲငါရဲ့ယဟန်ပြုခြင်းကိစ္စအထွတ်ထိပ်တို့ရောက်ပြီးမှသာလျှင်ကိုရောအဆေဘညာတော်အဆေဘနှင့်ပြည့်စုံတဲ့ဘုရားရှင်ကိုငါသွားရောက်ပြီးဖွင့်မြော်ကြတော့မေမိမိကိုယ်ကိုမိမိယုံကြည်နေတဲ့ယုံကြည်ချက်မရှိဘူးလားရှိတယ်အလုတ်တကုလုတ်တဲ့အပိုင်းလေးမှာမိမိကိုယ်ကိုမိမိယုံကြည်ချက်အပြည့်အဝရှိဖို့လိုပါတယ်ငါချင်းဖြစ်ပါမလားရပါမလားရအထုလို့ကရပါတော့မလားဘယ်လိုမှလည်းမသိပါဘူးဟုတ်တယ်မလားခဏခဏလာမေးတယ်ခွန်ကြီးကိုတပည့်တော်အရှင်မြတ်ဒီမှာရှိနေတော့အထုလို့ချင်းဒီတရားကရနိုင်ပါမလားဟာတရားကြီးဦးစင်းဘယ်လိုပြောမလဲဟုတ်တယ်မလားခဏခဏလာမေးတယ်ဒါဘာဖြစ်လို့လဲမိမိကိုယ်ကိုမိမိသိပြီးတော့မယုံကြည်သေးလို့ပဲခုဒီပုဂ္ဂိုလ်ကယုံကြည်ချက်အပြည့်အဝရှိနေတယ်ယုံကြည်ချက်အပြည့်အဝရှိနေတယ်ငါရဲ့ယဟန်ကိစ္စအထုထိတ်တော့ရောက်ပြီးမှငါဖျားတော့ခုမယ်ဘယ်လိုကောင်းတယ်စိတ်ဓာတ်နော်အထွတ်ထိပ်တို့ရောက်အောင်ကိုငါကြင်ကြံကြုတ်ကိုဘောမြတ်အထုံမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေလည်းမရှိဘူးလားရှိနေတယ်။အေးဦးကြီးတော်ဖြစ်တဲ့အရှင်အညာတိကုဏ္ဏညာဌာမအရတ္တဘုဘကမ္မထာဏီကိုလည်းသတိတကျသင်ယူထားပါလေ။ဉာဏ်ကလည်းအလွန်ထက်မြက်တယ်။အတိတ်ကလည်းဒီသင်္ကာရုပ္ပကဉာဏ်တို့တိုက်အောင်စနစ်တကျကြင်ကြံကြုတ်ကိုဘောမြတ်အထုံထားပြီးတဲ့အတွက်ပါရမီတွေကလည်းတော်တော်လေးညှင့်လာပြီ။ညှင့်လာတဲ့အတွက်ဒီဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထာန်ကိုစနစ်တကျစီးပန်းလိုက်တာမကြမီအချိန်ကလာအတွင်းမှာပဲအရတ္တဖို့ဆက်ရောက်သွားတယ်အရတ္တဖို့ဆက်ရောက်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဘာလုပ်သလဲတသသန္တိကေပပိစိတာကုလဗုဒ္ဓဘိပင်စတ္တအဟိတုံသာဘုန်းကြီးပြောခြင်းလို့ပါနော်သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကမိမိကိုယ်တိုင်သန္တရာဝစီဒုက္ခမှလွတ်မြောက်ပြီဆိုရင်သူတော်ဘာဒီကိုလည်းလွတ်မြောက်စေရမယ်ဆိုတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်အမတန်ပြင်းပြတသထိုရှင်ကုနိတသထိုရှင်ဗုဒ္ဓမတေဤသန္တိကေထံတော်မောက်၌ဘာမင်းတိနာကုလဗုဒ္ဓပိဝင်ရောက်၍ရှင်ဟံပြုကြကုန်သောအမျိုးကောင်သာတော်သည်လည်းပဲပိဇတ္တ900အတန်းရှိရှိကြကုန်သည့်အေတုံဖြစ်ကြလေကုန်ပြီအရှင်ဘုံနာမထေသာသနာပေါင်းဝင်ရောက်ပြီးရှင်ဟံပြုပြီးတော့အရတ္တကိုရောက်ပြီးဆိုရောက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအရှင်ဘုံနာမထေထံမှဝင်ရောက်ပြီးတော့နောက်ထပ်ရှင်ဟံပြုကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်း900အတန်းရှိရှိတယ်နော်အဲ့ဒီ900အတိုင်းချင်းရှိတဲ့အတွက်ဒီယဟဒီ900တော်ယဟန်တွေကိုအရှင်ဘုံနာမထေရကဘာရင်ဆုံးပါတည်းထေရတယံတတ္တကထဝုထုလာပိတာယဒေဝီတတ္တဟိကထဝုထုဟိဩဝတတိထေရအရှင်ဘုံနာမထေတိတယံမိမိကိုယ်တိုင်ကတတ္တကထဝုထုလာပိတာယကထဝုထုဆေပါ၌ယလေရှိတော်မူသည့်ဤအတွက်ကြောင့်ဒေဝီထို900တော်ယဟန်တို့ကိုလည်းကတ္တဟိကထာဝတ္ထုယိကထာဝတ္ထုတရားဆေဘတို့ဖြင့်ဩဝတ္တိဆိုဆုံးပါတော်မူ၏မိမိကိုယ်တိုင်ကကထာဝတ္ထုတရားဆေဘယလေရှိတယ်ကထာဝတ္ထုတရားဆေဘဖြင့်ပင်ဒီယဟန်တငါဒီယဟန်တော်900တို့ကိုလည်းဆိုဆုံးပါတော်မူတယ်ကထာဝတ္ထုဆေဘဆိုတာကတော့မိမိကိုယ်တိုင်ကအပိစအလုံးနေခြင်းဆိုတဲ့ဂုဏ်နဲ့ပြည့်စုံတယ်သူတို့ဘာဒီကိုလဲအလိုနေခြင်းဆိုတဲ့ဂုံနဲ့ပြည့်စုံအောင်တရားစကားတွေကိုစနစ်တကျဟောကြားပေးတယ်။မိမိကိုယ်တိုင်ကဝိဝေကကာယဝိဝေကသိတ္တဝိဝေကဥပရိဝိဝေကခေါ်တဲ့ဝိဝေက၃ပြား၌မွေးလျော်ပြောပိုက်နှိမ့်တတ်တယ်။ကာယဝိဝေကဆိုတာကတော့တကူရင်ကင်းကင်းရှင်းရှင်းနေတယ်။တကူရင်ကင်းကင်းရှင်းရှင်းနေတယ်ဆိုတာကတော့အခေါ်နဲ့သိပြီးမွေးလျော်ပြောပိုက်နှိမ့်တတ်တယ်စိတ်ဓာတ် မရှိဘူးအဖေါ်နဲ့နေပေမဲ့လို့တွဲတွဲတွဲမလုပ်ဘူးလို့ပြောတာနော်တဦးအပေါ်မှာတဦးငက်ွက်တွေ့တာပြီးတော့တက်မဲ့တဲ့စိတ်နဲ့နေရင်ဒါကအဖေါ်နဲ့နေတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်တယောက်တည်းပဲဖြစ်ဖြစ်စီတဏ္ဍူတယောက်ပရိသတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းတွေ့တာတက်မဲ့တဲ့တဏ္ဍတရားကိုမပိတ်ချမ်းနှိမ်လို့ချင်းအဖေါ်နဲ့နေသည်ပဲညီးတယ်ဘုဒီနိယမကတူကကာယဝိဝေကတကူရင်ကင်းကင်းရှင်းရှင်းနေတဲ့တူနဲ့တူငက်ညာမှုကွက်တွေ့တာမှုတက်မဲ့မှုဘာမှမရှိဘူးမိမိကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒီလိုမရှိသလိုသူတို့ဘာတွေကိုလည်းမရှိအောင်ဆွဆုံးပါလေ။ဒါကာယဝိဝေကနဲ့ပြည့်စုံအောင်နေထိုင်ဖို့ရဆွဆုံးပါလေ။စိတ်တဝိဝေကဆိုတာကမိမိကိုယ်တိုင်ကဇန်တမပတ်တွေရရှိသလိုသူတို့ဘာတွေကိုလည်းဇန်တမပတ်တွေရရှိအောင်ဆွဆုံးမှမေးတယ်။ဥပရိဝိဝေကဆိုတာကတော့မိမိကိုယ်တိုင်ကဥပရိလေးပြားမှကိစ္စရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်သလိုမိမိရဲ့တပည့်သာဝကတွေကိုလည်းဥပရိလေးပြားမှကင်းစင်ရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်သို့မျက်မှောက်ပြုနိုင်အောင်ဆွဆုံးမှပြည်တယ်။ဒီလိုဆရာမျိုးကိုမမီဝဲတိုက်ဘူးလား။မီဝဲတိုက်ပါလေ။ဒါကဘုန်းကံကြီးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ကောင်းအချင်းချင်းတွေ့ကြတယ်ပွဲကြီးပဲနော်။ဆရာလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်လိုက်တော့လည်းယဟန္တာမထင်မြတ်တပည့်တွေကြည့်လိုက်တော့လည်းယဟန္တာဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲ။သူတို့ရဲ့ဗာရမီတွေကရင်ကျောင်းလာတော့ဝိဇ္ဇာမျိုးစီကောင်းစရဏမျိုးစီကောင်းတွေကတော်ကောင်းရှိရာကိုတွန့်ပြီးပို့လိုက်တာပဲ။ဘုမေဇကတပုံညတာခေါ်တဲ့ရှိကပြုခဲ့မှုတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တို့ရှိနေခြင်းကြောင့်ဒုဘုမေဇကတပုံညတာဆက်နေပြည့်စုံနေတဲ့တော်ကောင်းတွေအဖို့သရဏမျိုးစီကောင်းဝိဇ္ဇာမျိုးစီကောင်းတွေကိုတည်ချခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်သူသရဏမျိုးစီကောင်းဝိဇ္ဇာမျိုးစီကောင်းဆိုတဲ့ဘုမေဇကတပုံညတာဆက်ကရှိကပြုခဲ့ပြီးတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ဆိုတဲ့ဒီဆက်ကနေပြီးတော့တော်ကောင်းတို့ထံရောက်အောင်ပို့ပေးလိုက်တယ်။တော်ကောင်းတွေနဲ့တွေ့အောင်ပို့ပေးလိုက်တယ်တော်ကောင်းတရားတွေနာကြွခွင့်ရအောင်ပို့ပေးလိုက်တယ်တော်ကောင်းတရားနာကြွခွင့်ရရှိတဲ့အချိန်ခါမှာလဲရိုးရိုးသေးသေးနဲ့လိုက်နာပြုကျင့်နှိုင်အောင်ဒီတရားတွေကဒီကုသိုလ်ကံတွေကဖန်တီးပေးတယ်ဒါကြောင့်ပါရမီမျိုးစိတ်လေးတွေကိုဒီဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်မှာကုလွန်တွေ့တော့ကျွေကြုံတော့မရအရာထူထောင်ထားဖို့မလိုဘူးလားလိုရတယ်သို့တော်နိဗ္ဗာန်တပည့်တော်တို့ကချင်းလိုချင်ပါတယ်ဆိုရင်တော့နိဗ္ဗာန်ရအောင်ကြိုးစားပါမိမိတို့ရဲ့ပါရမီအားလျှောက်စားနိဗ္ဗာန်ရခြင်းလည်းရပါလိမ့်မယ။မရခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိမိတို့မှာပါရမီမျိုးစေ့ကောင်းတာဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။ဘာမှမလုပ်ဖက်နေမယ်ဆိုရင်တော့ဒီသာသနာတော်နဲ့တွေ့ရတာမိမိတို့အတွက်အကျိုးရှိမလား။မရှိနိုင်ဘူးနော်။ကဲအဲ့ဒီလိုစသည်ဖြင့်ပြောလေသီလနဲ့စတဲ့တရားစကားသမာဓိနဲ့စတဲ့တရားစကားဝိပဿနာဘာဝနာနဲ့စတဲ့တရားစကားစတဲ့ဒီလိုတရားစကားတွေကိုသာမိမိကဟောကြားလိမ့်ရှိတယ်ဟုတ်ကြလိုက်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲဒီတတဩဝတိထတဝသဗ္ဗေဝအရဟံပတ္တာဤထုံငါရသောယဟန်တို့သည်လည်းပဲတတထောရှင်ဘုံနာမတိဩဝတိဆုံးမဩဝါဒ၌ထတဝတိကြကုန်၍သဗ္ဗေဝအလုံးစုံသားနှင့်ဖြစ်ကြကုန်သောယဟန်တို့သည်အရဟံရတ္တဖို့သို့ပတ္တာဆက်ရောက်တော်မူကြလေကုန်ပြီရှင်ဘုံနာမတိဆရာလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆုဆုံးမှတဲ့အတိုင်းလိုက်နာပြီးပြင့်ကြံကြုတ်ကိုပေါ်များအထုတ်ကြတယ်အဆုံးမဩဝါဒမှာယက်ဒီပြီးကျင့်တန်တုတ်ကိုပေါ်များအထုတ်ကြတယ်အဲ့ဒီလိုပေါ်များအထုတ်လိုက်တဲ့အတွက်အကုန်လုံးယဟန္တာဖြစ်သွားကြတယ်အရတ္တကိုဆက်ရောက်သွားကြတယ်ဒီလိုဆိုရင်ခုနကကြည့်ပေါ့နော်ဟိုဂေါရမယေတိကြီးဖြစ်စဉ်အချိန်ခါတုန်းကတယောက်ထဲတဲ့နိဗ္ဗာန်ကူးမယ်ဆိုရလို့ရှိရင်လည်းကူးလို့ရထိုင်တဲ့ပါရမီတွေရှိနေပါတယ်မိမိရဲ့တပည့်တွေတောင်မှအရတ္တကိုရသွားသေးတာပဲမိမိလည်းနိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်ထိုးချင်ခံမှတော့ရမှာပဲဒါပေမဲ့မိမိနိဗ္ဗာန်ရတဲ့အချိန်ကမှသူတို့ဘာတွေကိုလဲကဲတင်ပြီးမှနိဗ္ဗာန်ကိုကူးခြင်းနဲ့ဆန္ဒတက်ကလေးကသူ့မှာခံနေတယ်နော်။သူဆန္ဒတက်ကလေးကမုံမြတ်တဲ့ဆန္ဒတက်လို့မပြောနိုင်ဘူးလား။ပြောနိုင်တယ်။ကူးကြည့်ပေါ့။အရှင်ပုံနာမတိကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့900တော်ယဟန်တော်တွေရအရတ္တပုဂ္ဂိုလ်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့စိုက်သွားကြတယ်။သူတို့ကောင်းတို့နဲ့ပေါင်းဖော်ရခြင်းဒီမင်္ဂလာမရှိဘူးလား။ရှိနေတယ်။ဘုရားတို့သာသနာတော်မှာနေလို့လတ်လို့သင်ရှားတော်မူတဲ့ရှင်အနန္ဒမထေရမြတ်ဒီရှင်ဘုံနမထေထာမဒီမုံမှန်ဥပမာနဲ့ကပ်ပြီးဟောထားတဲ့ဒီပိဝတ္တဓမ္မအနေနာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရှုွက်တရားဒေဝိပဒနာရှုွက်တရားဒေသနာတော်ကိုနာကြရတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်အနန္ဒကုရုမြတ်လည်းသောတပတ္တိမညာပုညာတည်သွားပါတယ်ရှင်အနန္ဒသောတပတ္တိမညာပုညာရခြင်းနဲ့ရှင်ဘုံနမထေရဲ့တရားကိုနာကြရလို့ရရှိခြင်းဖြစ်တယ်ဒီလိုဆိုရင်ရှင်ဘုံနမထေကဲ့သို့မထေတုမထေကျော်ပုဂ္ဂိုလ်တုပုဂ္ဂိုလ်မော်ရီသာသနာတော်မှာများများပေါ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ဥစ္စေတော်သာသနာတော်ကြီးစီးပင်းပြန်ပွားမှုအရှိခိုင်ကန့်တည်ရမှုမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်သရဝတခြားတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကဲတင်လို့တဲ့ကုသိုလ်ဆန္ဒအတက်တွေတော်ကောင်းချင်မှများစွာပြီးမှနေပါတယ်နော်ကဲအဲ့ဒီကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးဘာဖြစ်တယ်လဲ ဟုတ်ဘုဒ္ဓမဟုတ်လားဘုရားရှင်လက်ထက်ကသူရေးဆွဲခဲ့တဲ့ပကီကကြဒီနေရာမှာညုံလုံးပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာပြီပေါ်လာတဲ့အချိန်ကကြတော့ယဟန်တော်အလုံးကမိမိတို့ရဲ့ယဟန်ကိစ္စအထွတ်တည်တော့ရောက်ပြီဆိုတာအလုံးသိပြီသိလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဥပိ္ပဇေဖြစ်နေတဲ့အရှင်ဘုံဒ္ဓမထေရ်ထံချင့်ကပြီးတော့လျှောက်ထားကြပြီဗန္ဒီအမကံကိစ္စမတကံဖတ်တန်တတနိစ္စကထာဝတ္ထုနာလာပြီနော်သမယောနောတတဖလံပတ္တိတုဗန္ဒီရှင်ဘုရားအမကံဖြတ်တပိတော်တို့ရဲ့ကိစ္စယံကိစ္စတိမတ္တကံအထွတ်ထိပ်တို့ပတ္တံဆက်ရောက်တော်မူခဲ့ပါလိမ့်မည်။ကတဏ္ဍင်္စမဟာကထာဝတ္ထုနံဆေဘကုံသောမဟာကထာဝတ္ထုတို့ကိုလည်းလာပြီးနောရလိရှိကြပါကုန်၏။နောဖျားတပိတော်တို့အဖို့တတ္တကလံကရောအဆေဘညာနောအဆေဘနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောဖျားရှင်ကိုပတ္တိတုံဖူးမျောတွင်ရရှိခြင်းကသမယောအချိန်ကာပါ၏။တပိတော်တို့အလုံးယံကိစ္စအထွတ်ထိပ်တို့ရရှိကြပြီဖြစ်တယ်။ကထာဝတ္ထုဆေဘကိုလည်းတပိတော်တို့ရလိရှိတဲ့သူတော်ကောင်းတွေလည်းဖြစ်ကြပါရဲ့။ဒါကြောင့်တပိတော်တို့ကမြတ်စွာဘုရားကိုပုံမြောင်ဖို့ရန်အခွင့်ရရှိဖို့အချိန်ကုန်အခါကုန်ဖြစ်နေပါပြီဗျာ။ဆိုပြီးတော့သွားလျောင်ထားကြ။လျောင်ထားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှအရှင်ဘုံဒ္ဓမထေရ်ကစဉ်းစားပြီ။ကထာဝတ္ထုဆေဘထဲမှာခုနကပြောခဲ့တဲ့ကာယဝိဝေကဒဂိုယိဒဂါယကင်းကင်းရှင်းရှင်းနေထိုင်ခြင်းဆိုတဲ့ဝိဝေကမှာမုရှင်ကပြောပိုက်မိမိကိုယ်တိုင်ကနှိမ့်ချိုက်တယ်လို့တပည့်တွေကလည်းနှိမ့်ချိုက်ဖို့ရအတွက်သူကအမြဲဆုံဆုံးမှနေတယ်။အဲဒီလိုဆုံးမှနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကတပည့်ရင်းနဲ့ဥဒ္ဒဥဒ္ဒဥဒ္ဒဥဒ္ဒနဲ့ဖျက်သွားဖို့မယ်ဆိုရင်တော့ငါမတော်ဘူးနဲ့တူတယ်။သူကစဉ်းစားနော်။အဲဒီလိုစဉ်းစားတဲ့အတွက်ကဲအရှင်ဖျားတို့အရင်ကြွနေတော့တပည့်တော်အရှင်ဖျားတို့နောက်ကထိုက်ကြမှာကလိုက်လာခဲ့ပါမယ်ဆိုပြီးတော့အမတ်တင်ညာလေးပေးလိုက်တယ်။အဲဒီအမတ်တင်ညာအတိုင်းကယဟန်တော်တွေကလည်းဘုရားရှင်ထမ်းသွားပြီးတော့ဖွင့်ရကြတော့ပါတယ်။ဘုရားရှင်ကလည်းအာဂန္တုယဟန်တော်တို့နဲ့တင့်တယ်လျောက်ပါတဲ့နှုတ်ခွန်းဆက်တာခြင်းပရိသန္တရာစကားတွေကိုပြောမြတ်တမတာအတိုင်းပြောတော်မူပါတယ်။ဘေယကကြွလာလိုက်တယ်မေတော့ဘူမိဇာတိခေါ်တဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့မွေးရဇာတိဖြစ်တဲ့ကပိလကိုနေပြီးတော့အနိဒေါနဝုဆိုပုံနာယောမှကြွလာတဲ့အကြောင်းနဲ့တင်ပြဆရာထားကြတယ်။အဲဒီလျောက်ထားပြီးတဲ့အချိန်ကမှအရှင်ပုံနာမထေအကြောင်းကိုဆက်လက်ပြီးဘုရားရှင်ကမိမြန်တော်မူပါတယ်။မင်းများလည်းတဲ့အချိန်ကမှလည်းယဟန်တော်တွေကရှင်ပုံနာမထေရ်အကုန်ကျေးဇူးတွေကိုဘုရားရှင်ဟန်တင်ပြတောင်းထားကြတယ်။အဲဒီလိုလျော်ထားပြီးတဲ့အချိန်ကမှဘုရားရှင်ကလည်းရာဇယုံမတောင်းချပြီးတော့ကြွတော်မူပါတယ်။ဘုရားရှင်ကရာဇယုံမတောင်းချပြီးတော့ကြွပြီဆိုတဲ့အချိန်အနည်းကရှင်ပုံနာမထေရ်ကလှမ်းမြန်ကြည့်လိုက်တော့မြင်ပြီ။ဆိုချင်းကကြတော့သူကမလုပ်တယ်။ဘုရားရှင်သာဝတိပြီးတော့ကြွလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဇေတွန်ကြောင်းလိုက်တော့အတွင်းကာဏကုရိကြောင်းဝါတကတို့မဝင်မိအချင်းခါလေးမှာပဲဘုရားရှင်ကိုမြှောက်စားပင်ရှင်တကုတ်ဖြင့်လာပြီးတော့ပြုမြော်ကြတော့သွားပါတယ်။ရှင်ကိုဟုတ်ပြုတ်ပြီးတဲ့အချင်းခါမှာနေတန်ဖြင့်အလုတ်ခံအန္တန်တော်ဥသို့ကြွသွားပြီ။ဒကုကြီးတကရကင်းကင်းရှင်းရှင်းနေခြင်းနဲ့ဆန်တက်တက်ကလေး။အိုးခေါရမယင်တိကြီးဘွားတဲ့ကမွေးမြူခဲ့။မွေးမြူခဲ့တဲ့အတွက်သန္ဓရာကြီးတစ်ချောင်းမှလည်းဒကုကြီးတကရကင်းကင်းရှင်းရှင်းနေခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကလေးပေါ်မလာဘူးလား။ဟောလား။ခုနောက်ဆုံးဘုရားနာဖြစ်တဲ့အထိလေဒီဒဂုံကြီးဒဂါရကင်းကင်းရှင်းရှင်းပဲနေခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဒီတက်ကလေးတွေကတဖောဘောနဲ့ပေါ်မလာဘူးလားပေါ်လာတယ်ကဲမဲ့နဲ့ဒဂါကြီးတွေဒီမကြီးတွေကောင်းလားမကောင်းလားဟမ်ကြွရတွေနေတဲ့နဲ့ကင်းကင်းရှင်းရှင်းနေတဲ့နဲ့ဘယ်ရန်ကောင်းလဲဟမ်ညော်တော့ပြောတာပဲနော်ကဲကောင်းတော့ကောင်းတယ်ဗျာတပည့်တော်တို့ကမလိုက်နာနိုင်သေးဘူးပေါ့နော်မလိုက်နာနိုင်လို့ရှိရင်တော့ဘာလုပ်မလဲလိုက်နာနိုင်အောင်ကြင်ကြံကြုတ်ကိုပေါ်များအထောက်ကြပါလို့ဘုန်းကြီးကတိုက်တွန်းပါတယ်ကဲအဲ့ဒီအချိန်ကမှရှင်သန္တိဗုဒ္ဓတာကိုရောင်များကြီးကလည်းဒီရှင်ပုံနာမထေရ်ကိုသိပြီးတွေ့ကျင်နေတယ်တွေ့ကျင်တဲ့အတွက်ရှင်ပုံနာမထေရ်ရဲ့ဥက္ကောင်းလေးကြည့်ပြီးနောက်တော်ဘက်ကထကြမှာကလိုက်သွားပါတယ်လိုက်ပြီးတဲ့အချိန်ကကျတော့မလုပ်တည်းအာနန္ဒောအတွင်ရောက်တဲ့အချိန်ကမှဝိသုဏ္ဏီခုနှစ်ပါးကျင့်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်သန္တိဗုဒ္ဓတာကိုရောင်များကြီးကစနေတဲ့ကြာမိများနဲ့အခါရှင်ပုံနာမထေရ်ကလည်းအရှင်သန္တိဗုဒ္ဓမထေရ်မြတ်ကြီးဒီနတ်အောင်စနစ်တကျဖြေကြတော်မူပါတယ်။ရှင်သန္တိဗုဒ္ဓကြီးလည်းသိအားရတယ်နော်။ဓမ္မဂတိကအရာမှာဣရိဒဝတုဘာကြောင့်ရရလဲလို့မေးတော့သူကအရတ္တဖို့ရသည်နဲ့တပိန်နေတဲ့ဝိရိကလုံးမပေါ်အထုမတင်ယူရတော့ပဲ။တန်ကျွမ်းပြီးသားလည်းဖြစ်သွားတယ်။မေဃဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်ပါတယ်နော်။အဲဒီလိုဝိရိကသုံးပါးကိုတန်ကျွမ်းပြီးသားအပြင်တစ်ချိန်တုန်းကမြတ်စွာဘုရုမောရဘုရားရှင်ရဲ့သန္တာတော်တွေမှာဒီဓမ္မဂရိကဝယ်လို့အတွက်ရည်ညွှန်းပြီးတော့ပါရမီမျိုးစည်တွေကလည်းကြက်ချံဆက်ပြုတ်ခဲ့တယ်။ဆက်ပြုတ်ခဲ့ခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်တရားဟောတဲ့နေရာမှာလည်းအဟောပြောကောင်းတဲ့သူတော်ကောင်းတို့လာဖြစ်ရတယ်။တရားဟောကောင်းခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်ဒီရှင်ဘုံနာမထေရ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ အရဟတဖို့တည်သွားတဲ့သူတော်ကောင်းတွေများစွာပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်ဒီလိုဆိုရင်အရှင်ဘုန်းတော်မထေရဲ့ယဟန္တာအဖြစ်တော်ရောက်ရှိခြင်းသည်အရှင်အတ္တမြင့်မားတဲ့ယဟန္တာအဖြစ်တော်ရောက်ရှိခြင်းလို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့အရှင်တတ်မြင့်တယ်လို့ပြော

0: မြတ်ဆုံးအဖြစ်နဲ့ဣတိရပွဲလူချင်းမြင်ပေးပါတယ်။ချင်းမြင်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပြန်ပြီးဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘာသလဲ။သူတို့ဟာမိမိတို့ရဲ့ဘဝကိုမိမိတို့ပြန်လည်ပြီးသုံးသပ်တတ်တယ်။မိမိတို့ရရှိထားတဲ့အသိဉာဏ်တွေကိုမိမိတို့ပြန်ပြီးတော့ဝေဖန်တတ်တယ်၊ဆန်းစစ်တတ်တယ်။ဘောရမယေတိကြီးဖြစ်စဉ်ဘဝကိုပြန်ကြည့်လိုက်ပေါ့မိမိတို့သင်နေတဲ့ဝေဒကျမ်းအတ္တပညာတွေမှာအနှစ်သာရရှိမရှိသန္တာဝစဉ်ဒုက္ခမှာလွတ်မြောက်မှုရှိမရှိအလုံးဆန်းစစ်ကြည့်လွတ်မြောက်မှုမရှိဘူးဆိုတာနဲ့မလုပ်ကြလေလွတ်မြောက်မှုကိုရှာသိနေလို့သဘောပတ်ပြီးရှိနေတဲ့တသိတ္တမဲ့ကာမဝဋ်ထုအဆုစတွေကိုအကုန်လုံးဆွတ်လွတ်သွားတယ်အဲ့ဒီဆွတ်လွတ်နိုင်တဲ့စွန့်အင်တွေအလွန်ကြီးမားတဲ့စွမ်းအားမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေတယ်ဒီအလွန်ကြီးမားတဲ့စွမ်းအားကြီးတွေကိုမွေးမြူခဲ့မွေးမြူပြီးတော့ရောက်တဲ့အချိန်ကလည်းဇန်ဘိညင်လောကီဇန်အဘိညင်တွေကိုရရှိအောင်ရှင်းကြံချက်ကိုပေါင်းပြအထောက်ကြပြန်နေပါရမီဆက်ဖြည့်တယ်တခါဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်နဲ့တွေ့တော့လေဝိပဿနာဉာဏ်ဤကိုအထွတ်ထိပ်တို့ရောက်အောင်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျူစာအထုတ်ပြန်တယ်။ကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်ကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးတွေကိုမြင့်တင်ပြီးမပေးလိုက်ဘူးလားပေးလိုက်တယ်။အဲဒီလိုစိတ်ဓာတ်တွေကိုမြင့်တင်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်တယ်လဲ။ခုနကကတုလပတ္တသုတ်တံပြန်ဆက်လိုက်တော့စိတ်ဓာတ်တံကိလေသာပိကဝေတ္တတံကိလေသာတိစိတ်ဓာတ်ဝရဏတ္တဝိသုဇ္ဇံတိပိကဝေခြေတယံတို့စိတ်ဓာတ်တံကိလေသာစိတ်ဓာတ်ဉာဏ်ဉာဏ်ချင်းကြောင့်သတ္တတ္တဝါတို့ဒီတံကိလေသာတိဉာဏ်ဉာဏ်ကြရအကုန်ဤစိတ်ဓာဝိတုစိတ်ဓာဝဒနာစိတ်ဖြူစင်တန်ရှင်ခြင်းကြောင့်သတ္တတ္တဝါတို့ဒီဝိတုသတိသိဉေကြရအကုန်ဤစိတ်ဓာတ်တိဉာဏ်ဉာဏ်တော့သန္တရာဝဇင်းတို့ကမပရိတန်ရင်းနေလဲအိုးလိုက်နာလိုက်စတဲ့ဖြင့်ဉာဏ်ဉာဏ်မှုတွေမဖြစ်ခဲ့ရဘူးလားဖြစ်ခဲ့ရစိတ်ဓာတ်ဖြင့်အပြီးတည်းအရတ္တကိုရည်စည်ဖြင့်စင်ကြယ်လိုက်လို့စင်ကြယ်တန်ရှင်းသွားပြီထိုချင်းကမှတရဝရီအလုံးစင်ကြယ်မသွားဘူးလားစင်ကြယ်သွားတယ်ဒါကြောင့်စိတ်ဓာတ်ညင်ွတ်ရင်တရဝရီပြန်မှန်းကြတယ်ဆင်းရဲကြတယ်စိတ်ဓာတ်ဖြူစင်တန်ရှင်းရင်တရဝရီလည်းစင်ကြယ်သွားကြတယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားကြီးလို့ဟောတယ်ကဲဒါဖြင့်စိတ်ဓာတ်စင်ကြယ်တန်ရှင်းသွားအောင်ဒီနေ့တရားနာပရိသတ်တွေဘယ်လိုလုပ်တင်တယ်လဲဒီဘက်ကိုမြတ်စွာဘုရားကဆက်ဟောပါတယ်နော်တရဝရီဟာတန္တရာခိတိချောက်မှာရှင်လီဂိတ်မှာခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းမကြီးကန့်ကြက်ကလေးကြီးရေးဆွနေကြတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမကြီးကန့်ကြက်ကလေးကြီးကကြွမ်းကြမ်းကျင်ကျင်လင်းလင်းမမနဲ့ရေးဆွတတ်ရင်အလွန်တင့်တယ်တဲ့မကြီးကန့်ကြက်ကလေးကြီးဖြစ်မယ်။မကြွမ်းမကျင်မလိမ္မာမပဲနဲ့သွားပြီးရေးဆွလိုက်ရင်တော့အလွန်အကြီးတန်အယုတ်ဆိုးတဲ့မကြီးကန့်ကြက်ကလေးမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်။အကြီးတန်အယုတ်ဆိုးတဲ့မကြီးကန့်ကြက်ကိုတက်ခွက်ကြည့်လိုက်တော့လည်းခန္ဓာ၅ပါးပဲ။အစဉ်တမ်းမြင်မှနေတဲ့အမတအချိုးကြအရှင်ပြေတဲ့ပကြီးကကြတခွက်ကိုတခွက်ကြည့်လိုက်တော့လေခန္ဓာငါးပါးပဲခန္ဓာငါးပါးယုတ်တရားနန္တရားပဲဒါပေမဲ့လို့အကြီးတဲ့အယုံဆုံးနေတဲ့ခန္ဓာငါးပါးဆိုတာကအပင်လေးပုံမှဖြစ်ရတဲ့ခန္ဓာငါးပါးအစဉ်တမြင်မှနေတဲ့အလွန်လှပတင့်တယ်နေတဲ့ခန္ဓာငါးပါးဆိုတာကတော့လူပြီးနတ်ပြီးဘိမပြီးတော့မဖြစ်ပေါ်နေရတဲ့ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ခန္ဓာငါးပါးဆိုတဲ့အမြင်ချင်းတော့တူတယ်ဒါပေမဲ့အစဉ်အတန်းမြင်တာကွာဟမှုမရှိဘူးလားရှိဘယ်လိုပင်ကွာဟနေဖြစ်စေအဲ့ဒီခန္ဓာငါးပါးကိုသာလျှင်သူတို့ဖြစ်အောင်ပြုလို့နိုင်တယ်ဒီခန္ဓာငါးပါးတဲ့အပေါ်အလွန်ဖြစ်တဲ့တရားတစ်ခုကိုဖြစ်အောင်ပြုလို့နိုင်သေးလားမပြုလို့နိုင်ဘူးမပြုလို့နိုင်တဲ့အတွက်အစဉ်တည်းမြင်မှနေတဲ့ခန္ဓာငါးပါးပဲဖြစ်ဖြစ်အစဉ်တည်းနှိမ့်ကြနေတဲ့ခန္ဓာငါးပါးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီခန္ဓာငါးပါးတည်းကဘယ်လိုသဘောရှိတယ်လဲဒီခန္ဓာငါးပါးတို့အပေါ်နဲ့တွေ့တာနေသည်မြတ်ကလပ်ပါလို့ဒီသန္တာဝဇ္ဇဒုက္ခကြီးကလွတ်နိုင်မလားမလွတ်နိုင်ဘူးအစဉ်တည်းမြင့်တဲ့ခန္ဓာငါးပါးပဲဖြစ်ဖြစ်အစိမ့်နေတဲ့ခန္ဓာငါးပါးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ခန္ဓာငါးပါးအပေါ်မှာမဆိုတွဲတမယ်မဟုတ်တန်လန့်ထင်ရှားရှိနေခဲ့ရင်သန္တာဝစီဒုက္ခကြီးမှလွတ်နိုင်မလားမလွတ်နိုင်ဘူးစိတ်ဓာတ်တွေဖြူစင်တန်ရှင်းမှုပေါ်ရှိမလားမရှိနိုင်ဘူးဒါဖြင့်ဒီစိတ်ဓာတ်တွေဖြူစင်တန်ရှင်းအောင်ဘာလုပ်ရမလဲခဏကမိမိတို့ရေးဆွဲထားခဲ့တဲ့ပကြီးကကြလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သန္တာပကြီးကကြအဲမှာပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာငါးပါးတွေကိုဘုရားရှင်ကစိတ်ဓာတ်ဖြူစင်တန်ရှင်းရဲ့အတွက်ဘယ်လိုဆွေးကြောသတ်သွားမယ်ဆိုတဲ့ဤကိုပြဟောပြီ။ဒံကိမညာထအဘိကဝေရူပနိစ္ဆဝါအနိစ္ဆဝတိအနိစ္ဆဗန္တိဘိကဝေခြေတယံတို့ဇံထုံငါပြမြင်မယ်မေကွန်ကိုတုံမေတင်ခြေသတို့တိကိမညာထအတုအောင်မေဖတ်တင်ယူဆကြအကုန်သည်။ရူပံယောရိယတိနိစ္ဆဝနိစ္ဆလေလောအနိစ္ဆဝအနိစ္ဆလေလောဣတိဤသို့မေရောမူသည်ရှိသောဗန္တိအရှင်ဖုရားအနိစ္စအနိစ္စဖြစ်ရောအမှန်ပါဗျာဣတိဤသို့ဩသာတယောက်ထားကြလေကုန်မည်ယုန်ညတိနိစ္စလားအနိစ္စလားလို့ဘုရားရှင်ကမေးတယ်ဒါကဘာလို့ထားလဲမိမိတို့ခုနကရေးဆွဲလိုက်တဲ့ပရိက္ခာကျန်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးနော်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုစ စင်ကြယ်တန်ရှင်းနေတဲ့ခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ခြင်းရယ်ဘယ်လိုကြင်ရမလဲဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကနိဗ္ဗာန်တယ်နော်ယုံဉာဏ်ဒီနိစ္စလားအနိစ္စလားလို့မေးတော့အနိစ္စလို့ဖြေတယ်အလားတူပဲဒီယုံဉာဏ်ဒီဒုက္ခလားဒုက္ခလားလို့မေးလိုက်တော့လေဒုက္ခလို့ဖြေတယ်ဒုက္ခဆိုတာကဘာလဲဖြစ်ခြင်းပြင်းခြင်းတန်ကျက်ခြင်းအမျက်မပြတ်အငြင်းပါနှိမ့်တဲ့ခန္ဓာရတဲ့သဘောပဲအဲ့ဒီလိုဖြေလိုက်တဲ့ယဟန်တော်ရင်နဲ့မေးနေတဲ့ဘုရားရှင်ဒီယုံဉာဏ်ကိုသိသလားမသိဘူးလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲသိနေကြနော်ယုံတရားကိုလည်းသိတယ်ဒီယုံတရားရဲ့အနိစ္စသဘောလည်းသိတယ်ဒုက္ခသဘောလည်းသိတယ်ယမ္ပနာနိစ္စဒုက္ခဝတ္တဒုက္ခဝတ္တိဒုက္ခပတ္တိယမ္ပနာနိစ္စဒုက္ခဝိပရိနာမဓမ္မကာလံညုတ္တသမနုပါတိတောဧတံမမဧသောဟပတ္တမိဧသောမိအတ္တတိနောဟိတံပန္တိသင်္သယံတို့အကျဉ်ယုံတရားသည်အနိစ္စဖြစ်တယ်သူအနိစ္စဖြစ်တဲ့ယုံတရားသည်ဒုက္ခလားဒုက္ခလားမိတော့ဒုက္ခလို့ဖြေတယ်အနိစ္စလည်းမှန်တယ်ဒုက္ခလည်းမှန်တယ်ဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တတ်တယ်ဝိပရိနာမဓမ္မလည်းမှန်နေတဲ့ဒီယုံတရားကိုငါပဲငါအပဲငါရဲ့အတ္တပဲလို့ရှုတင်ပါမလားလို့မေးလိုက်တဲ့အခါလဲနောဟိတံဗန္တိမလျှောက်တင်မှာဘူးမြတ်စွာဘုရားဆိုပြီးပြန်ဖြေတယ်ဝေဒနာသင်္ခါရသင်္ခါရဝิญဉ္ဇဉ်ခေါ်တဲ့နံခန္ဓာလေးပါမှလည်းပုံစံတူပဲမေးတယ်ပုံစံတူပဲဖြေကြပါတယ်နော်ဒီလိုဆိုရင်ဒီခန္ဓာငါးပါးကိုဒီယဟန်တော်တွေသိသလားမသိဘူးလားမေးရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲသိကြတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာငါးပါးကိုသိတဲ့ခန္ဓာငါးပါးတို့ရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်လည်းသိနေတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့မှဘုရားရှင်ကဝိပဿနာရှုခတ်ကိုသင်ပေးတယ်အတ္တမတိယပိခဝေယံကိစီရူပတိဌာနာကတပိစုပ္ပနာပိစ္ဆဒံဝပိတဝဩလာရိကဝသုခမဝဟိနဝပဏိတဝယန္တုရေတန္တိကေဝသဗ္ဗရူပဏိတမမနိသောဟမတမိနမိသောအတ္တတိဧဝမေတံယထာမူတံသမ္မပညာယတတပံပိခဝေရှင်တယံတို့တတမထုကဲ့သို့ခန္ဓာငါးပါးတို့ဤအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဧကံစစ်စစ်ဖြစ်ပေါ်၍နေခြင်းကြောင့်သောမေသင်္ချေတ္တတို့သည်သင်္ချေတမိတို့သည်ဤအီငါဘုရားရှင်ဤတန်ត្រတော်များအတွင်း၌သောမေသင်္ချေတ္တတို့သည်သင်္ချေတမိတို့သည်အိမဤတို့တတ္တပံရှုပွားသုံးသာထိုက်ပေ၏ဘယ်လိုရှုရမလဲအတိတဏကဏပိစ္ဆုပ္ပန္နအတိဏကပိစ္ဆုပ္ပန်ဖြစ်သောယံကိတိရူပံလုံးစုံသောယုတ်တရားသည်၎င်းဣဇ္ဇဒံဝဣဇ္ဇတမူလင်းဖြစ်သောဗိဓာဝဗိဓာမူလင်းဖြစ်သောယံကိတိရူပံလုံးစုံသောယုတ်တရားသည်၎င်းဩလာရိကဝါယုံဉ္ဇဏ္ဍတိမူလီဖြစ်သောသုက္ကမဝတိဝေနုညတိမူလီဖြစ်သောယံကိစီရူပံလုံးစုံသောယုတ်တရားတိ၎င်းဤနာဝါယုံညတိမူလီဖြစ်သောပဏိတဝါမောမြတ်တိမူလီဖြစ်သောယံကိစီရူပံလုံးစုံသောယုတ်တရားတိ၎င်းဒုရေဝအတိညာဉ္ဇဝေတိမူလီဖြစ်သောသန္တိကေဝအတိညာဉ္ဇနိတိမူလီဖြစ်သောယံကိစီရူပံလုံးစုံသောယုတ်တရားတိ၎င်းအတ္တိရှိခြင်းဤတံတပံဤအလုံးစုံသောယုတ်တရားကိုဧတံဤယုတ်တရားသည်နမမငါဤယုတ်တရားမဟုတ်ဧသောဤယုတ်တရားသည်နအဟမတမိငါမဟုတ်ဧသောဤယုတ်တရားသည်နမေအတ္တငါဤအတ္တမဟုတ်ဤတိဤသို့လျင်ယထာဘူတံမဖောက်မပြန်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသမ္မာပညာယယုတ်တော်ယုတ်ခဲနန္ဒုံနံကဖြုတ်ွဲပေါက်ခင်ဝိပဒရဉဏ်အလင်းဖြင့်တတပံရှုပွားသုံးသပ်ထိုက်ပြီအဲ့ဒီလိုရှုပါဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားသင်ပေးတယ်ဒီတော့ငါဟာမဟုတ်ငါမဟုတ်ငါရဲ့အတ္တမဟုတ်လို့ရှုပါသရကဘာပြောတာလဲအနိစ္စလို့ရှုပါဒုက္ခလို့ရှုပါအနတ္တလို့ရှုပါဆိုတာနဲ့အတူတူဖြစ်ကြောင်းဟောသံတော်ဝါဒသုတ်တံအထကရမဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်ဒီတော့အဲ့ဒီအရှုခံဖြစ်တဲ့တရားရှိလိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲအတိတ်ယုတ်တရားပိစုတ်ကံယုတ်တရားအနာကယုတ်တရားအစ္ဆဒယုတ်တရားဖိဒယုတ်တရားဩလာရိကခေါ်တဲ့ယုံဉ္ဇဏ္ဍနဲ့ယုတ်တရားဒုက္ခမခေါ်တဲ့သင်္ဝေနုညာနဲ့ယုတ်တရားဤနခေါ်တဲ့ယုံဉ္ဇဏ္ဍနဲ့ယုတ်တရားပဏိတခေါ်တဲ့မောမြတ်တဲ့ယုတ်တရားဒုရခေါ်တဲ့ရှုနေတဲ့ယောဂဝသရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတိညာဉ်နဲ့ဝေးတဲ့ယုတ်တရားတဏိကခေါ်တဲ့ရှုနေတဲ့ယောဂဝသရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတိညာဉ်နဲ့နီးတဲ့ယုတ်တရားအဲ့ဒီယုတ်တရားတွေကိုဘယ်လောက်ရှုရမလဲမေးတော့သဗ္ဗံရူပံယုတ်တရားအကုန်လုံးကိုရှုပါဘယ်လိုရှုမလဲအနိစ္စလို့ရှုပါဒုက္ခလို့ရှုပါအနတ္တလို့ရှုပါဆိုပြီးဒီလိုသင်ပေးတယ်အဲ့ဒီသင်ပေးလိုက်တဲ့ရှုခွင့်ကြီးလိုက်ရင်အတိတ်ယုတ်ပိစုပံယုတ်အနာဂတ်ယုတ်အလုံးမပါဘူးလားပါတယ်အစ္ဆဒဗိဒ္ဓါကောမပါဘူးလားပါနေတယ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ္ခေါ်တဲ့နံခန္ဓာလေးပါးမှာလည်းပုံစံတူပဲဝိပဿနာရှုဖို့ရံဘုရားရှင်ညွှန်ကြားပြတော်မူပါတယ်။အဲ့ဒီညွှန်ကြားချက်အတိုင်းကြည်ညာချက်ကိုဘာမျိုးအထုတ်ခဲ့ရင်ဘာဖြစ်မလဲ။တေယံပတ္တံဘိခဝေသုတ္တဝရိယတဝကောရူပတမိပိနိဗ္ဗိဒတိဝေဒနာယပိနိဗ္ဗိဒတိတင်ညာယပိနိဗ္ဗိဒတိသင်္ခါရေသုပိနိဗ္ဗိဒတိဝิญညာတမိပိနိဗ္ဗိဒတိအဲ့ဒီလိုရှုမယ်ဆိုရင်ယုတ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ္ဇဉ်ခေါ်တဲ့ဒီခန္ဓာငါးပါးတို့အပေါ်မှာညီငွေလမ်းမယုံမုံလာမယ်ဆက်ဆုပ်လာမယ်ညီငွေယုံမုံဆက်ဆုပ်ခဲ့ရင်ဘာဖြစ်မလဲဝိရာဂဝိမုံစတိဝိရာဂ တွေ့တမမဟုတ်နိဗ္ဗိတံဝိရိသတိနိဗ္ဗိတံနိဗ္ဗိတံတော့ညီငွေကတိရှိသောဝိရိသတိတွေ့တမမခြင်းတဏှာကင်းပြယုတ်တိချုပ်ခြင်းတော့ဤညီငွေမယ်ဆိုရင်တဏှာကင်းပြယုတ်တိချုပ်ခြင်းတော့မယ်နိဗ္ဗိတံဉာဏ်အလေကောင်းကဒီကံပြီးခေါ်လိုက်တာပဲဝိပဿနာဉာဏ်ဤအစစ်တည်းတက်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာနောက်ဆုံးမဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်ဤအစစ်တည်းတိုက်ကြမယ်ဆိုရင်အရတ္တမေရောက်လို့ချင်းတော့ဒွေတတ္တမေမှုတဏအလုံးကုန်ပြီအဲ့ဒီအချိန်ပြင်ပါလို့ဒီလိုဖျားရှင်ကညွန်ကြားခါတယ်နော်အဲ့ဒီလိုအရတ္တမေရောက်ပြီဆိုရင်တော့နောက်ကဘာဖြစ်လဲဝိရာဂဝိမုတ်စတိဆိုတဲ့အတိုင်းတမေချင်းကင်းရင်တော့အရတ္တဖို့ဆိုတဲ့ကိလေသာမှလွတ်မြောက်မှုတရားပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ်လာပြီဆိုတော့လည်းဘာဖြစ်မလဲငါမပရိသန္ဓေနေရတဲ့ဒီနေရတဲ့ဒုက္ခကုန်ပြီငါတဏိမတိဟုသောမြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်သုံးပြီးဒီမဲ့ကိစ္စအလုံးငါနောက်တော့တပန်းပြုတ်ပဲကိစ္စဒီတဏ္ဍာရောတွေမှာငါ့ဖို့မရှိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုသိအဲဒီလိုသိနေတဲ့တပြိုင်တည်းထက်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမအရတ္တဖို့နောက်ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မိစ္ဆဝကနာဇောဖြင့်ထိုတွင်သိတဲ့အတိညာဉ်တွေပေါ်လာပြီဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုဒီတဏ္ဍာရောကိုညှိကုံးထုတ်လိုက်ပါလေထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဒါဟာအရတ္တဖို့ပေါက်ရောက်တဲ့ကျင့်တင်ဖြစ်တယ်စိတ်ဓာတ်တွေဖြူစင်တန်ရှင်းအောင်ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလမ်းအဖြစ်ကြည့်ရမယ်ဆိုတဲ့ကျင့်တင်ကိုမြတ်စွာဘုရားကဧပရိဝတ္တဓမ္မဒေသနာဤဖြင့်ဟောကြားပြတာဆွတ်ဆုံးမှပြတော်မူပါれ။ဘယ်လိုကြည့်ရမလဲ။အတိဏကပိစ္ဆုပံဣဇ္ဇတဗိဒ္ဓစတဲ့21မျိုးသောအခြေအဖြစ်ဒီနည်းနဲ့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဘာလို့ရမလဲ။အနိစ္စလို့ယူပါ၊ဒုက္ခလို့ယူပါ၊အနတ္တလို့ယူပါ။အဲ့ဒီလိုယူခဲ့ရင်စိတ်ဓာတ်တွေဖြူစင်တန်ရှင်းလိမ့်မယ်။စိတ်ဓာတ်တွေဖြူစင်တန်ရှင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပရိသန္ဓေဒီနည်းနဲ့ဇာတိဒုက္ခကြီးမှမလွတ်ဘူးလား။လွတ်ပြီ။ပရိသန္ဓေဒီနည်းနဲ့ဇာတိဒုက္ခလွတ်ပြီဆိုတာနဲ့အိုဘေဇိုကြီးမှလည်းမလွတ်ဘူးလားလွတ်ပြီနာဘေဇိုကြီးမှလည်းမလွတ်ဘူးလားလွတ်ပြီသေဘေဇိုကြီးမှလည်းမလွတ်ဘူးလား
1: မကျေနပ်ဆရာနှစ်သက်ဆရာအာယုံနဲ့မနှစ်သက်ဆရာအာယုံကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ပြင်အဲ့ဒီသတ္တအတ္တဒုက္ခဒုက္ခဆိုရရဲ့ကျေနပ်ဆရာအာယုံနဲ့မကျေနပ်ဆရာအာယုံဣဋ္ဌာယုအဋ္ဌာယုဆိုရတဲ့ကလည်းဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာတုံးဆိုဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်တယ်ဖတ်တာကတော့ဘာကြောင့်ဖြစ်တာတုံးလို့ဆိုနာယယုတ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်နာနဲ့ယုတ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်တယ်အဲ့မှာမိကုန်းထုတ်လိုက်တော့အဲ့ဒီနာနဲ့ယုတ်ကိုဘလို့လွမြောက်အောင်လုပ်လဲဆိုအဲ့ဒီမိကုန်းဖြစ်နော်နာနဲ့ယုတ်ရှိနေဖတ်တာဖြစ်လာဖတ်တာဖြစ်ရင်ခုနပြဿနာတွေကဆင်ငယ်ဆင်ငယ်တက်လာမှာပေါ့တာကြောင့်မယ်ရီနာနဲ့ယုတ်ကိုဘလို့လွန်မြောက်ဖို့အောင်ကြိုးစားအထုတ်မလဲလွန်မြောက်တဲ့နိလန့်ကိုပေးတာဖြစ်တယ်ကထံသမေတ္တဝိဘောဓိရူပံဒုက္ခဒုက္ခစပိကထံဝိဘောဓိဣဒံမေပပုခိယထာဝိဘောတိတံဇာနိတမတိမေမနောအဟုနေမိတဖျားကမေကွန်ထုတ်တာကထံသမေတ္တစွာဘယ်လိုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရောပါဠိတွေကတော့တခြားနေရာတွေနဲ့မတူနည်းနည်းဟိုသုံးထားတဲ့ပါဠိကပြောမယ်ဆိုရင်တော့သုံးနေချက်ပါဠိတွေမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့ဒီသုတ်တန်เนี่ยခက်ခဲတယ်ပေါ့နားလဲပေါ့။တခြားနေရာမှာသမိတကိုခြင်သုံးတယ်လို့သာမန်အဖြစ်သုံးနေမရှိဘူးပေါ့နော်။ဒီမှာတော့အဲ့ဒီအတိဗ္ဗေနဲ့ကထံသမိတဘယ်လိုခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဝိဘောဓိရူပံဝိဘောဓိဝိဘဝတိစာယုတ်ကိုမဖြစ်စေတာအတိဝေရတော့ချုပ်ကိုကြောလွန်နိုင်တယ်ချုပ်တရားကိုချုပ်ငြိမ်းသွားစေတတ်တယ်ဒါဆိုလို့ရပေါ့အဲ့တော့ဆိုလို့တဲ့အတိဗ္ဗေကပေကောင်းကကထံသမေတ္တဝိဘောဓိရူပံအတိဝေဖြောင်းပြန်လိုက်လို့ရှင်ဘယ်လိုခြင်းသူဟာယုတ်ကိုလွမြောက်နိုင်တယ်လေရှုံးမဖြစ်အောင်ထိန်းထားနိုင်တယ်လေရှုံးတဲ့နံနှစ်ခုရှိတယ် ရှုံးနေတာတစ်ခုရှိတော့ရှုံးမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုထိန်းထားမလဲရှုပ်ကိုကြောလွန်နိုင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလူတွေရဲ့တဏ္ဍမှာရုပ်နဲ့နာတစ်ခုပဲရှိတာအဲ့ဒီမဲ့ဒီယုတ်တရားရှိနေလို့ကောင်းခဲတယ်ဖြားတယ်နားတယ်ယောဂဝိရဏတွေဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့တော့ရုပ်ပေါ်မှာဖြစ်နေချာဒီယုခဏကိုကြီးရှိလို့အရင်နဲ့ခံရတဲ့တဏ္ဍာနာတရားတွေဖြစ်တယ်ဆိုရည်လည်းဒီယုခဏကြီးရှိနေတယ်ပဲနေ့စဉ်နဲ့အမြတ်စားတော့ပေးနေရတယ်ရှင်မိုးချုပ်ပေးနေရတယ်ဆိုရည်ဒီယုခဏကြီးရှိနေတယ်သူရဲ့ပြဿနာအများတယ်လေအဲ့ဒီယုခဏကြီးကိုကြောလွန်အောင်ရှုပ်တရားတွေကြောလွန်အောင်ဘယ်လိုခြင်းမလဲကျင့်နေနေရှိသလားဘယ်လိုကျင့်ရမလဲဓမ္မေကွန်တခုဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခင်စာပိကထံဝိဘောတိတော့ကလူတွေဟာချမ်းသာရနေလေကြုံနေဆင်းရဲတာလည်းကြုံနေစိတ်ချမ်းသာမှုနဲ့လည်းကြုံနေစိတ်ဆင်းရဲမှုနဲ့လည်းကြုံနေကိုယ်ကာယအစင်ပြေမှုနဲ့လည်းကြုံနေအစင်မပြေမှုနဲ့လည်းကြုံနေအဲ့လိုဒုက္ခဒုက္ခဆိုတဲ့မတူထူးခြားတဲ့ခံစားချက်တွေအဲ့ဒီခံစားချက်တွေကိုရောဘယ်လိုချင်းမှကြော်လွှားနိုင်တယ်ဒုက္ခဒုက္ခကိုကြော်လွှားဖို့လူတွေကတော့ဒုက္ခဆိုရင်မမောထားတယ်လေဒုက္ခတော့ကြောလွှားခြင်းနဲ့ဒုက္ခတော့ရှိခြင်းအခုကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒုက္ခကိုလည်းကြောလွှားရမယ်ဒုက္ခကိုလည်းကြောလွှားရမယ်နှစ်ခုစလုံးဒုက္ခဒုက္ခနှမျိုးလုံးကိုဘယ်လိုအနည်းနဲ့ကြောလွှားနိုင်မလဲဧတံမေပပ္ပုဟိယထာဝိဘောတိတံဇာနိတ္တမတိမေမနောဟုအဲ့ဒါသိခြင်းနဲ့စိတ်ရှိနေပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ရှုံးနဲ့ဒုက္ခဒုက္ခကိုကြော်လွားတဲ့ခြင်းစဉ်ကိုဟောပြပါအဲ့ဒါပြောတာပဲနော်ရှုပ်ကိုလည်းကြော်လွားခြင်းနဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေဒုက္ခဒုက္ခမျိုးလည်းကြော်လွားခြင်းနဲ့ဘယ်လိုကျင့်ရမလဲဘယ်လိုကျင့်မှကြော်လွားနိုင်သလဲဆိုနိမိတ္တဘုရားရဲ့မိကိုမြတ်စွာဘုရားကဖြေတယ်နတင်ညတင်ကြီးနဝိတင်ညတင်ကြီးနောပိအတင်ကြီးနဝိဗုဒ္ဓတင်ကြီးဧဝံသမေတ္တဝိဘောတိရူပံတင်ညာနိရဏာဟိပပိသသင်္ခါရတင်ညာဆိုတာအမှတ်တင်ညာသို့တော်အမှတ်တင်ညာကိုတင်ညာဆိုတာမှတ်သားပြီးတော့အမှန်သားရသိတဲ့တင်ညာကိုစိရသိတရားကိုပြောတာဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာတော့စိတ်အလုံးစိတ်တည်တန်တရားတွေကိုယဉ်ညွှန်းတာပဲတခါတခါပညာကိုယဉ်ညွှန်းတာရှိသေးတယ်အနိစ္စတင်ညာတို့ပါတော့ကြတော့ပညာကိုယဉ်ညွှန်းတာလည်းရှိတယ်ဒီနေရာမှာတော့စိတ်တော့အတိစိတ်လို့ဆိုတာတော့စိတ်နဲ့တင်ညာနဲ့ဆိုအခွဲလို့လည်းရတာမဟုတ်ဘူးပေါ့တင်ညာဆိုရက်နာမည်နဲ့ပြောလိုက်တာအဲ့ဒီမှာဖြေတာတရားဓမ္မကျင့်သုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကအမှတ်တင်ညာသို့မဟုတ်အသိစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအခြေအနေတရားကိုဖြေတာနာလေဘုတော်ကြိုးစားရမယ်အဲ့တော့ဆိုထားတဲ့သကလုံးတိုင်းရှင်းပြမယ်ပထမနာတင်ညာတင်ကြီးတဲ့တင်ညာတင်ကြီးစာပင်ကိုတင်ညာနဲ့အမှတ်တင်ညာရှိနေသူလည်းမဟုတ်ရဘူးတဲ့ဟောတတ်ချက်ပင်ကိုတင်ညာနဲ့အမှတ်တင်ညာရှိနေသူမဟုတ်ဘူးဆိုတာကထူးခြားတဲ့တင်ညာတော့ရှိနေတယ် ပင်ကိုတင်ညာတော့မရှိဘူးလို့ဆိုလို့တယ်အတိပဲအခုနပြောတဲ့ယုတ်တရားကိုရှုပ်ကိုကြောလွန်အောင်ချင့်နေဆိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာနာတင်ညာတင်ညီပဂရိတင်ညာဖြင့်အမှတ်တင်ညာရှိနေသူလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့တမန်အသိစိတ်ရှိနေသူမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလို့တယ်နော်နောက်တစ်ခုကနာဝိတင်ညာတင်ညီဝိတင်ညာဆိုတင်ညာဖောက်ပြန်နေတာအမှတ်သားလွဲမှားနေတာအဲ့ဒါဘာလို့ဆိုလို့လားဆိုဝိတင်ညာဆိုတာယူသွတ်နေတာပြောတာတင်ညာဖောက်ပြန်နေလို့ရှိရင်သူကယူသွတ်နေတာဘယ်လိုဖောက်ပြန်တာတော့ဆိုလို့ရှိရင်အမှန်တူတယောက်တွေ့တဲ့ကမှသူ့ကိုရန်လုတ်ရန်မလုတ်ဖ ೇನೆ ရန်လုတ်နေတယ်လို့ထင်တယ်။ဆယ်ယူပေါက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမဟုတ်တာကိုတွေးထင်နေတယ်မြင်လား။အဲ့ဒါကိုဝိတ္တညတင်ကြီးလို့ခေါ်တယ်။မီးနဲ့ရွှေမကွဲတော့ဘူး။မီးကိုရွှေထင်တယ်ရွှေကိုမီးထင်နေတယ်။မစင်နဲ့စန္ဒကူမွေးရတဲ့နန္ဒာမခွဲနိုင်တော့အမတ်သားတွေသူ့မှာပြောက်နေတယ်အဲ့တော့တို့ပြောမယ်ဆိုယူသွတ်အဲ့ဒီလိုယူသွတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ယူသွတ်နေလို့ရှိရင်အလွဲအမှားတစ်ခုကိုသိနေတယ်လေယူသွတ်နေမဟုတ်တာထင်နေတယ်တော့အရက်ကြောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်း hallucination ဆိုသမားတွေ့တာမဟုတ်ပဲနဲ့မရှိတာတွေကိုအရှိထင်နေတယ် hallucination အရက်ကြောင်ကြောင်တာမျိုးသမားပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာမှမမြင်ရပေမဲ့သူမျက်စိထဲမှာတရေကြီးကသူ့ကိုလာခေါ်နေတယ်လို့စိတ်ထဲမှာထင်တယ်သူ့ကိုတတ်မလို့လာနေကြပါတယ်ရှမ်းသူတွေဝိုင်းနေပါတယ်မရှိပဲနဲ့အဲ့ဒါလို့စိတ်ဖောက်ပြန်မှုဆိုတာမျိုးမျိုးရှိတယ်လေအဲ့လိုစိတ်ဖောက်ပြန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့။နောဘိအတ္တင်ကြီး။တင်ညာမဲ့နေတဲ့တရားလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့။လောကမှာအသိစိတ်ကင်းမဲ့တဲ့တရားရှိတယ်။အတ္တညတ္တပြမ။နော်အတ္တညတ္တပြမဆိုစိတ်မရှိတဲ့ပြမ။တင်ညာမဲ့တရား။အတ္တညတ္တ။အမတ်တင်ညာကင်းမဲ့နေတဲ့တတဝါဆိုတာအသိစိတ်မရှိတာရှုပ်ကြည့်သက်သက်ဖြစ်တယ်သူမှတရားဓမ္မကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်တုံးကသံ၄ပါးသမုဒ္ဒံ၅ပါးသုထာသပစ္စပစ္စအဲ့ဒီရတဲ့အခါမှာသူအတွေးလွဲသွားတာတစ်ခုရှိတယ်ဘာအတွေးလွဲတော့ဆိုစာကျင်နာလေဒီစိတ်ရှိနေလို့ပဲဟောရရဖြစ်ချင်တာတွေလည်းစိတ်ကြောင်ပဲအလုံးဟာစိတ်ကဒုက္ခပေးနေတာအဲကြောင့်မို့ဒီစိတ်မရှိရင်ကောင်းမှာပဲနော်မြို့ထဲမှာရုပ်တုကြီးတွေလှုပ်ထားတာရှိတယ်လေအဲ့ဒီရုပ်တုကြီးတွေကစာကျင်တယ်လည်းမပြောဘူးစားတယ်လည်းမပြောဘူးနေပူတယ်လည်းမပြောဘူးနော်အဲ့ဒီလိုရှုပ်တုလိုအသိစိတ်ကင်းမဲ့တဲ့ကင်းမဲ့နေတော့ချမ်းသာမှာပဲလို့သူကအတွေးလွဲတာအတွေးလွဲတော့စိတ်ကိုမုန်တီးရွှျာပြီးတော့စိတ်မဲ့သရဝအဖြစ်ကိုရှည်စူးတယ်အဲ့တော့သူရဲ့ယေရှုချက်ကအောင်မြင်သွားတဲ့အခါမှာသူပြမပြေရောက်သွားပြီးတော့အသိဉာဏ်သက်ပြမဖြစ်သွားတယ်။ခပ900သက်ရှိတယ်။ရှုပ်တုကြီးလိုပဲ။စာထဲမှာဒီထဲဒီလူပြေမှာတည်သွားတဲ့အနေထိုင်တိုင်မဲ့ဟိုမှာသွားဖြစ်တယ်။ထိုင်ရသေးလို့ရှိရင်မထိုင်ရဲ့အဲ့ရသေးရင်အဲ့ရပေါ့နော်ခပါ900အသိစိတ်ကင်းမဲ့တဲ့ အသိစိတ်ကင်းမဲ့တော့သူ့ကိုတရဝါမဟုတ်ကလားလို့ထင်မှဆိုလို့နောက်ကတတ္တဆိုတာထဲတာတရဝါပဲအဲ့ဒီအသိညတ်ဖြစ်မှာလို့ခေါ်တယ်ပေါ့အသိစိတ်ကင်းမဲ့တဲ့ရုပ်ကြည့်ဖြစ်တဲ့ပုံရှိတယ်ရူပခန္ဓာတစ်မျိုးတည်းပဲရတယ်အဲ့ဒီလိုရုပ်ကြည့်ဖြစ်ပြီးတော့အသိစိတ်ကင်းမဲ့တဲ့တရဝါလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့တော်မျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုကတော့ခိတ္တခဏအနေနဲ့ရှုပ်ကိုတော့ယက်တန့်ပြစ်လို့မရဘူးရှုပ်ကြည့်ရအကောင့်ထဲကြီးရှိနေတာစိတ်ကိုယက်တန့်လို့ရတယ် pause လုပ်တာပေါ့နော် stop လုပ်တာမဟုတ် pause လုပ်လိုက်လူရဲ့အသိစိတ်ကိုသမာဓိစွမ်းအားနဲ့ခိတ္တယက်ထားလို့ရအသိစိတ်တရားဆိုင်လို့ရအဲ့ဒါကိုနိရောဓသမပတ်လို့ခေါ်တယ်။အော်နိရောဓသမပတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတာရှုပ်ကြည့်ပဲကြံနေအသိစိတ်အလုံးအချုပ်နေတယ်ခုနအသိဉာဏ်သားပြမလို့ရဲ့အသိစိတ်မရှိဘူးအဲ့ချိန်မှာအကန့်အသတ်နဲ့ပဲလောက်ရလူပြည့်မှဆိုလို့ရှိရင်ခொနည်းပဲအကြောင်းခொနည်းနဲ့သမတ်တာတော့ဆိုသမင်းသက်ခொနည်းရက်အစမစားပဲနေလို့မရဘူးလူရည်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘာဝအစာရဲ့ထောက်ပံ့မှုကလိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်ခொနည်းတိဒိဋ္ဌံပြီးတော့ဒီရောဓသဘာဝဝင်စားလို့ရတယ်ဒီရောဓသဘာဝမှာအသိစိတ်ချုပ်သွားတယ်အသိစိတ်ချုပ်ရင်အသိစိတ်နဲ့တွဲဖြစ်တဲ့စေရသိတ္တိတို့အသိစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တည်တို့ဘာလို့ခုမှမရှိတော့။နော်။ဘာလို့ခုမှမရှိတော့ဘူးသူက။ dead body ကြီးတို့ဖြစ်သွားတယ်။ဘာกว่าတော့ဆို dead body နဲ့ပါတည်သွားတဲ့ယုတ်လောင်နဲ့ပါกว่าတော့ဆို။တည်သွားတဲ့လူကရုပ်တည်ပျက်စီးတယ်။ပတာရယုတ်တည်ပျက်စီးတယ်။ပင်ကိုနေထားမဟုတ်ဘူး။និရောဓသဘာဝဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရှုပ်တည်တခုမှမပျက်စီးဘူးအသိစိတ်ပဲရပ်တန့်လိုက်တာရှိတယ်နော်အသက်တော့မရှိဘူးတော့အသိစိတ်ရပ်တန့်ထားတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ဉာဏ်အတိဘာမှမပျက်စီးဘူးတဘာဝတိုင်းရှိနေတယ်သိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ပျက်စီးသွားတယ်ဥပမာတငယ်အေးကျဲသွားတယ်လို့မျက်လုံးမှာခန္ဓာနှလုံးခုန်ရသွားတာတွေတို့သေတာတွေတို့ပေါ့နော်သေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာပျက်စီးလာတယ်ပေါ့နေရက်ကနေ3ရက်ဆိုရင်ရောင်ဖောလာတာမျိုးအဲ့တော့ဒီရတဲ့သွားဘဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒါတွေတခုမှမချုပ်ရင်ဘူးတော့အသိစိတ်သာရပ်သွားတယ်အဲ့ဒါတမာရီစွမ်းအားနဲ့ရပ်တာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလေးပဲအသိစိတ်ကင်းမဲ့တင်ညာမဲ့တဲ့သရဝါလို့ပြောလို့ရတယ်။တင်ညာမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့အဲ့တော့စဉ်းစားကောင်းစဉ်းစားလိုက်ပဲ။ဒီရောဓသဘာဝဝင်စားတယ်ဆိုတာအနာဂံယဟန္တာပဲဝင်စားလို့ရတယ်။အနာဂံတိုင်းယဟန္တာတိုင်းဝင်စားနိုင်လားဆိုဝင်စားနိုင်ဘူး။ဆံရမသဘာဝတ္တိကိုဝင်စားနိုင်တဲ့စွိုင်းတတိရှိမှသမารိကျင့်စဉ်မှာလည်းပဲစွန်းစားတမန်ဖြစ်မှာဝင်စားလို့ရတယ်အနာဂတ်လည်းဖြစ်ရမယ်ယန္တာလည်းဖြစ်ရမယ်သံသမဘတ်တင်လည်းကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်အဲ့ကျမှဝင်စားလို့ရတယ်ဉာဏ်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဝင်စားလို့မရဘူးသောတပန်တက္ကရာကဝင်စားနိုင်ဘူးပုထုဇဉ်တွေဝင်စားနိုင်ဘူးဆံမရတဲ့အနာဂတ်ယန္တာတွေဝင်စားနိုင်ဘူးသူကအသိစိတ်တွေခိတ္တခဏရပ်ဆိုင်ပြတဲ့ဤစနစ်ပေါ့နော်និရောဓအစချုပ်တဲ့အသိစိတ်ချုပ်သွားတဲ့တမဘက်ကိုဝင်စားတာတဲ့ကဲအဲ့တော့ဟုတ်ပြီလူတွေကထင်ကောင်းတင်နေမှာဖိုက်ထဲမှာအသိစိတ်ရှိတယ်လို့ထင်နေကြတော့ဘာဖြစ်လဲဒါဖြင့်ရုပ်ကြည်ကြံတဲ့ဆိုစိတ်ကပဲရောက်သွားတော့ဖဲ့နာမသွားနေတုန်းလို့တွေ့ကောင်းတွေ့လိမ့်မယ်ပဲနာမတော်နေဘူးအကြောင်းမရှိရင်မဖြစ်ဘူးသူကအကြောင်းကို စိတ်ဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုရပ်ဆိုင်ပြလိုက်တဲ့အခါစိတ်ရပ်သွားတာပဲဒါပဲနော်ဘယ်နှမမရှိဘဲနဲ့ဘယ်လိုလုံးပြန်ပေါ်လာသလဲဆိုတာလဲတွေးမိကောင်တွေးမိလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျတော့ဥပမာလေးတစ်ခုပေးထားရှင်စိတ်ပြန်ပေါ်ဖို့ရအကြောင်းတစ်ခုရှိတယ်ဘာရှိလဲဆိုတော့လူရဲ့ရုပ်ခန္ဓာမှာရှုပ်စီဝိတ္တန္တရေလို့ခေါ်တယ်ကံ့ညောင်ဖြစ်တဲ့ရှုပ်သက်ရှုပ်စီဝိတ္တန္တရေဆိုရှိတယ်အဲ့ဒီရုပ်စီဝိတ္တန္တရေရှိနေသည်မြတ်ခန္ဓာကိုယ်ကပုတ်သိုးသွားတာမျိုးမရှိဘူးပျက်စီးသွားတာမျိုးမရှိဘူးသူကနေထိန်နေတာရှုပ်စီဝိတ္တန္တရေရှိလို့အပူငွေးကိုလည်းထိန်တာတဲ့နော်အဲ့ဒါကိုအာယုလို့ခေါ်တယ်အသက်အာယုဥတ္တမစဝိညာဏလူတယောက်ဟာသေတယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီရုပ်စီဝိတ္တန္တရေလုံးဝချုပ်သွားတယ်အသက်လုံးဝချုပ်သွားတယ်ဥတ္တမဆိုတဲ့ကံ့ညောင်ဖြစ်တဲ့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အငွေ့အပူငွေ့ဟာလည်းချုပ်သွားတယ်ကံ့ညောင်ဖြစ်တာလို့ပြောတာဒီတိုင်းအပူပေးနေလို့ပူနေတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အပူပေးတာအကြောင်းမို့လို့ပူတယ်ရုပ်မဟုတ်ဘူးကံ့ညောင်ဖြစ်တဲ့အပူငွေ့နောက်တကဝိညာဏလို့ဆိုရဲအသိစိတ်အဲ့သုံးမျိုးချုပ်ရင်သိတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီထဲမှာအခုကဝိညာဏလို့ဆိုရဲအသိစိတ်ကိုသာရှင်းဆိုင်ပြလိုက်ပြီးတော့ခုနကအာယုဆိုရဲအသက်လို့ခေါ်တဲ့ရုပ်စီဝိတ္တန္တရေကရှိတယ်ဥတ္တမဆိုရဲအပူငွေကရှိတယ်အပူငွေနဲ့အာယုဆိုတဲ့ရှုဝစီဝိတ္တန္တရေရှုပ်စီဝိတ္တန္တရေအပြန်လန်ထိန်ချောင်းနေတာတို့အဲ့ဒါရှိတယ်အဲ့ဒါမပြတ်ဘူးအဲ့ဒီရှုပ်စီဝိတ္တန္တရေမပြတ်သည့်အတွက်ကြောင့်အချိန်ကသက်လွန်မြောက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အသိစိတ်လေးကလိုထလာတယ်ပြန်လှုပ်ရှားလာဖယ်နေဝင်လာတာတော့ဆိုဖယ်နေမှာမဝင်ဘူးသူဖြစ်နေကြတဲ့ရခဏရဆိုင်တာရနေပြန်ဝင်လာပြန်လှုပ်လာတယ်နော်ဘာလို့ကြောင့်ဒီအသိစိတ်လေးပြန်ရတော့ဆိုခုနရှုပ်စီဝိတ္တန္တရေဆိုတဲ့အသက်ကြောင့်အဲ့ဒါကိုဥပမာလေးတစ်ခုပေးထားတာရှိတယ်ရှင်တို့ကခင်းနဲ့မိချက်ကြထမင်းချက်ကြသင်မိကိုအသုံးပြုရတာရှိတော့ဘုန်းကြီးတို့တောင်မိလိုက်သေးတယ်တော်ရမှာညသမင်းစားတဲ့အခါမှာသင်မိနဲ့ချက်ရတယ်မိချစ်ဖူးတို့ဘာတို့ကလဲပေါ်တာမဟုတ်ဘူးလေမိချစ်ဆန်တို့နဲ့မိရဖို့ဆိုတာခက်တယ်အဲ့တော့ဘာလို့ဟောတော့ဆိုထင်းအမားစားရိအနှစ်ရှိတဲ့ထင်းနေဆိုင်တဲ့ကံမှာမိသွေးကဲရမိသွေးအမားရညထမင်းမှာချက်စားပြီးတော့အဲ့ဒီမိသွေးကဲတကဲကိုမိရဲရဲတောက်နေတဲ့မိသွေးကဲမိခဲကိုပြာလေးနဲ့ဖုံးပြီးတော့မိဖို့တဲ့မှာဒီတိုင်းပြာလေးနဲ့အုံပြီးတော့ဖုံးထားလိုက်ကိုယ်နိုင်ဆယ်နိုင်လောက်မှစပြီးတော့ဖုံးထားလိုက်တဲ့ဟာမနေ့မိုးလင်းတဲ့အခါမှာပြာလေးဖယ်လိုက်ရင်မိခဲလေးကဒီတိုင်းမရှိဘူးရှဲရဲလေးဖြစ်နေသေးတော့သေးသွားတယ်ဒါပဲမိရှိနေတယ်အဲ့ဒါကိုမှဒီရှေးဘောဇာလို့ခေါ်ရပါတော့ဒီမိလောင်ဇာလေးထည့်ပြီးတော့ပါးစပ်လေးနဲ့မှုတ်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မိတော့လေးပြန်ရပြန်အတော့မှအလွတ်လောရတယ်မိချဖူးလည်းချစ်စရာမလိုတော့ရှေးဘောစာလွှတ်စာမိလောင်စာလေးတစ်ခုထည့်ပြီးတော့မှုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမိချီကဲလေးကနေပြီးတော့မိတော့လေးပြန်ရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့နောက်တည့်ထမင်းချက်စာလို့ရသွားပြန်ရောမိရသွားအဲ့ဒီသဘောပဲမိခဲလေးကြံနေသည့်အတွက်ကြောင့်မိတော့ပြန်ရသလိုပဲ လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာခန္ဓာကရုပ်စီဝီတိန်တရေလို့ခေါ်တဲ့အသက်ရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါကိုအကြောင်းပြုပြီးအသိစိတ်ဟာပြန်ပေါ်လာတယ်သူဆိုလို့ရတယ်။နော်။ပဲသွားနေတာတော့ခန္ဓာတော့ရတ်တာတော့ပဲသွားနေပဲမသွားမလို့ရတ်တယ်ဆိုတာစိတ်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေဖယ်လိုက်တာပဲဖယ်ထားလိုက်လို့ရှိရင်စိတ်ကဖြစ်လို့မရတော့အဲ့လိုရတ်အဲ့ဒါဏိရောဓသမဘောဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအချိန်ဆင်းလို့ရှိရင်အသိစိတ်ကပြန်ပေါ်လာတာဘာကြောင့်ပေါ်လာတော့ဆိုရုပ်စီဝိတာလို့ဆိုတဲ့အာယုအသက်ရှိနေလို့ပေါ်တာသိသွားရင်တော့မပေါ်ဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်ပြန်ပေါ်တယ်သူဆိုလို့ဒါဖြင့်အသိဉာဏ်သက်ပြမာတွေရောရှုကြည့်ပဲကဘာပေါင်း900အသက်ရှိသူကြတော့ရောဘာကြောင့်ပေါ်တာတော့လို့ဆိုရင်ဒီရူပဇီဝိတ္တိတွေကြောင့်ပဲသူကမွေးတယ်အဲ့ဒါပါသူရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဟိုအသိစိတ်ကမရှိတာခန္ဓာကိုယ်ကနှွေးနေပါပဲနော်ခန္ဓာကိုယ်ကနှွေးတယ်ရုပ်ဇီဝိတ္တိတွေဆိုတော့အသက်ကပါနေတယ်လှုပ်လာဆိုမလှုပ်ဘူးအဲ့ဒါနှစ်ခုပါတယ်အဲ့ဒါပါသည့်အတွက်ကြောင့်အချိန်တန်လို့အချိန်ကတ်တတ်ထားတာစေလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့အသိစိတ်ကပေါ်အားနဲ့ပြန်ပေါ်လာပြန်အသိဉာဏ်သက်ပြမာရေးကြတော့အသိစိတ်ပေါ်လိုက်တာဟာသိဆုံးခြင်းပဲနော်အသိစိတ်ရှိနေသမျှသူကသိရှင်းနေတာအသိစိတ်ပေါ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့သူကသိတာဘဝပြောင်းသွားပြီအချာအဲ့လိုလောကမှာလည်းမတန်ထူးဆန်းတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါအဲ့တော့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဖြေးနေတဲ့ကမ္ဘာနောပိအသိဉ္စီအဲ့ဒီအသိစိတ်ကင်းမဲ့နေတဲ့တရားလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့အသိစိတ်ကင်းမဲ့နေတယ်ဆိုရင် तू ဘာမှမသိဘူးပေါ့အသိစိတ်ကင်းမဲ့ပြီးယုတ်ကြည်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့တမန်အသိရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးယူသွတ်နေတဲ့အသိတင်ညာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးအသိစိတ်ကင်းမဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုကနဝိဖူတတင်ကြီးရှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့တင်ညာကိုဝိဖူတတင်ညာလို့ခေါ်တယ်ရှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာမျက်စိအဆင်းအယုံကိုကြည့်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်အတန်းဆိုတဲ့ရုပ်ကိုကြောက်ပြုတ်ပြီးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါလို့ယုတ်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အသည့်လည်းလုံးဝမရှိဘူး။တင်ညာလည်းလုံးဝမရှိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါပါပြောရတော့ဆိုအရူပသံသမဘဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရူပသံဆိုတာယုတ်မဲ့တဲ့သံ။နော်။ရှုပ်တရားတွေကိုဖဲခွာထားပြီးတော့နံသက်သက်ပဲဖြစ်တဲ့သံတရားတွေအဲ့ဒီအရူပသံဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့။ဩဆုလရာတော့ဧဝံတမေတ္တဝိပောတိရူပံဆိုတော့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတော့ဆိုတော့တမာရီစွမ်းအားနဲ့တရားကျင့်လိုက်တဲ့အခါမှာတမထာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်တဲ့အခါမှာပထမဇန်ရတယ်ပထမဇန်ရလို့ရှိရင်သူကအတွေးတွေဆင်ញင်မှုတွေရှိနေတယ်ဒုတိယဇန်ရတဲ့အတွေးနဲ့ဆင်ញင်မှုပျောက်သွားတယ်တတိယဇန်ရတဲ့เนาะပီတိပျောက်သွားတယ်စတုထဇန်ရတဲ့ဒုက္ခပျောက်သွားတယ်ဒါစတုကနေနဲ့ဆိုအဲ့လိုပျောက်သွားအဲ့ဒီစတုထဇံရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တမာရီစွမ်းအားကကောင်းလာသည့်အတွက်ကြောင့်အသက်ရှူတာမသိနိုင်တော့တက်မရှူတော့အဲ့လောက်ထိအောင်တိမ်မွေးသွားတယ်အဲ့စတုထဇံရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအရူပဇံရဖို့အတွက်အရူပပထမဇံရဖို့အတွက်ကြိုးစားအထုတ်တယ်တရားကျင့်တယ်အဲ့ဒီတရားကျင့်လိုက်လို့ရှိရင်သူကရှုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အာယုန်တွေကိုလုံးဝခွာတာရှုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အာယုန်တွေတခုမှမရှိတော့တိမ်မွေးတဲ့ဒီ အာကသလို့ဆိုတဲ့ကတန်းရုပ်ကိုခွာလိုက်လို့ကွက်လက်ကလေးဖြစ်နေတာ space ပေါ့နော်ကွက်လက်ကလေးဖြစ်သွားတာပစ္စည်းဝတ္ထုတွေတစ်ခုတင်ထားတယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းလေးဖယ်လိုက်ရင်သူ့နေရာလေးကကွက်လက်လေးဖြစ်နေအဲ့ဒီသဘောကိုပြောတာနော်အဲ့ဒီကွက်လက်ကလေးကိုအာကသလေးကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့သူကတရားထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာပထမအရုပ္ပဆံရတယ်အကတနိစ္စရဏဆံလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဆံရဖို့ကြိုးစားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပဲပုဂ္ဂိုလ်တုံးဆိုရင်ရူပဝေစရစတုထဆံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဒါတော့အဘိဓမ္မာကိုတင်ထားပြီးတီတီဝိသုဒ္ဓိမဲ့တို့ဘိဓမ္မာတို့တင်ထားလို့ရှင်တော့တင်နာလဲမယ်တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တရားနာမလဲနိုင်ဘူးနော်အဲ့တော့နားလဲအောင်ကြတော့ဒါဆန်တရားလို့တတိမှတ်တာပေါ့သဗ္ဗထာချင်းစဉ်လို့ပြောတာသဗ္ဗထာချင်းစဉ်ပထမကျင်လိုက်ရင်ပထမဇန်ရမယ်နောက်ထပ်တိုးမြင်လိုက်ရင်ဒုတိယဇန်တက်မယ်ဒုတိယဇန်ကိုအစင်းမြင်လိုက်ရင်တတိယဇန်တတိယဇန်ကိုအစင်းမြင်လိုက်ရင်သရုတ်ထဇန်အဲ့ဒီသရုတ်ထဇန်ကိုအာယုံပြောင်းလိုက်လို့ရှိရင်အရုပဆံပထမအရုပဆံအဲ့ဒီအာယုံပြောင်းလိုက်ပြီးတော့အရုပဆံရဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရှိဆူတာပဲအဲ့ဆိုဗျာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာတာမန်အသိစိတ်မရှိတော့ဘူးအသိစိတ်မရှိဘူးလားဆိုတော့လည်းရှိတယ်တာမန်အသိတင်ညာမဟုတ်တော့ဘူးတော့ယူသွွင့်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးတင်ညာမဲ့တာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ချုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့တင်ညာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတာတဲ့သရုတ်ဒဇံရလို့အရုပဇံရဖို့တရားအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရုပဇံကိုတက်လန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာရုပ်ကိုကြော်လွားလို့ရသွားပြီသူတို့ဆိုလို့တယ်နော်ချုပ်ကိုကြော်လွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူရတဲ့ဇံမှာရုပ်မရှိတော့ကြော်လွားလို့ရသွားအဲ့တော့ဒီအရုပဇံนี่ဆိုတာအလွန်သိမ်မွေးတဲ့ဇံနေအဖြစ်ဖြစ်ကလေးတခုပြောပြဖျားလောင်တော်ထွက်လာတဲ့အခါမှာဥရဝေလပတ်ဝန်းကျင်မှာတရားကျင့်နေတဲ့ယသိတွေအများရှိတယ်ဟိုကပိလောကနေပြီးတော့ဆင်းလာပြီးတော့မလာတိုင်းတွေကတော့ဖြတ်ပြီးတော့ဒီမကရတိုင်းနေရောက်လာခဲ့တာသူရောက်လာပြီးဥရဝေလာထဲမှာတရားကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစီနှိခတ်သွားပြီးတော့စုစမ်းတာဖျားလောင်းလေပထမဆုံးဘသူနဲ့တွေ့တုံးဆိုအာလာရကာလာမဆိုရယသိဤနဲ့တွေ့တွေ့ပြီးတော့သူစီမှာကမ္မထမ်းလျှောက်တယ်သူစီကတရားတွေပေးပေးတော့ဟိုကဖြေစာပေနေနဲ့သူကလုံးဝမှတ်လိုက်တယ်လုံးဝ memorize လုပ်လိုက်တယ်သူပြောတဲ့လမ်းစဉ်ကိုအလွတ်ရအောင်ကျက်လိုက်တယ်ဆိုအပ်စု memorize လုပ်အဲ့ဒီအလားရကာလာမကဘယ်အဆင့်ကိုရထားတာတုံးဆိုသူကရူပဝဆရဆံ၄ခုလည်းရပြီပြီအရူပဆံနေတဲ့ကပထမဆံလည်းအဂတနိစ္စရဏဆံလည်းရပြီပြီဒုတိယဝိညာဉ်နိစ္စရဏဆံလည်းရပြီတတိယမြောက်ဖြစ်တဲ့အကင်းစင်ညရဏဆံကိုရထားတယ်သူက။နောက်တဆင့်မဲ့ကြံတော့တယ်သူက။သမထာချင်းစင်မှာတဆင့်မဲ့ကြံ။အထက်တဆင့်မဲ့ကြံ။အဲ့ဒီသူစီကနီလန်းကိုပေးမြလိုက်တဲ့အခါမှာသူရတဲ့အဆင့်လှုပ်ထုံးလှုပ်နေတဲ့တကွာတင်ပေးလိုက်တယ်။ဖျားလောင်ကညံထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့တင်လိုက်တာအကုန်လုံထုံးလုံဒီကုံရသွားပြီးတော့အဲ့ဒီလမ်းစဉ်အနေနဲ့သူကျင့်လိုက်တာခဏလေးနဲ့လက်တွေ့လည်းရသွားတယ်ရသွားပြီးတဲ့အခါမှာအာလာရကာလာမစီသွားပြီးတော့ဒီဆင့်ကိုဒီလိုကျင့်တာရတာမဟုတ်လားလို့ဆိုတော့ဟာဟုတ်တယ်နော်သူတော်ကောင်းကြီးတွေကဘယ်တော့မှမနာလို့မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ဖျားလုံးဒီဖျားလုံးကချက်ချင်းရသွားတာကိုသူမနာလို့စိတ်မဖြစ်ဘူးဝန္တာအာရဖြစ်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်တယ်သူနဲ့တူတူ သူတို့ယသိကိုင်းကြီးကိုဥဆောင်ရအောင်တို့တူတူနေကြအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်တယ်။ပူတွဲဆရာအဖြစ်တင်မြောက်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါညံထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြီးတော့တန်တော်ပဲ။အဲ့တော့အာလာရကာလမရတာအဂတနိစ္စအကိစ္စညရဏသံဆိုတဲ့ပထမဇာစပြောင်းမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကခုနှစ်ခုမြောက်ပေါ့ခုနှစ်ဆင်းကိုပေါရောက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကထူးထူးခြားခြားတစ်ခါပါဖြစ်တော့ဆိုခီးသွားလာတဲ့အခါမှာဒီလဲရီသွားတဲ့လမ်းဘေးကတိပင်းအောင်ပါတပင်းအောင်ဆိုတာဝေးကြီးမဟုတ်ကတ်နေတာလဲလန်းနဲ့ကတ်နေတဲ့လမ်းဘေးကရဲ့တပင်းအောင်မှာစံဝေစားနေတယ်ထိုင်နေတယ်စံဝေစားထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာကုံသေးရီမောင်းသွားတဲ့လဲပေါင်း900သူနာကပ်ပြီးဖြတ်သွားတော့လဲမောင်းနေဆိုတာသူတွေကစကားတွေလည်းပြောတယ်နွားလည်းရိုက်တယ်ငေါက်တယ်ဆဲတယ်ဆိုတယ်အဲ့ဒါတွေရောအကုန်ရှိတယ်နော်သူထိုင်နေတဲ့သပင်ဟာဒီအလရကာလမှာထိုင်နေတဲ့သပင်ဟာဒီလဲလန်းချောင်းနဲ့ကဲ့ရဲ့ကလေးပဲသူကဖုံနေပါရဲ့တော့သူတင်လဲတွေသွားတော့ဖုံနေပါသူတင်သူကတမဘတ်ဝင်စားနေတာအဲ့နာကလဲပေါင်း900ဖြတ်ကျော်သွားတာသူမသိလိုက်ဘူးသူကိုးကွယ်တဲ့တကားနောက်ကနေရောက်လာပြီးတော့အဲ့ဒီချိန်မှာသူကတမဘတ်ကနှိုးထလိုက်ပြီနှိုးထလိုက်ပြီးတော့သူစီဝင်ရောက်ကြော့ပြီးတော့အရှင်မယာဒီနာရှင်မယာဒီနာနေတာကြားဘလားကြားပြီဒီနာဒါပြင်ရှင်မယာဒီနာခုနကလှဲပေါင်း900ဖြတ်သွားတာသိလိုက်လားမသိဘူးအတန်ရောကြားလိုက်လားမကြားဘူးမြင်ရောမြင်လိုက်လားမြင်လည်းမမြင်ဘူးကြားလည်းမကြားဘူးဒါဖြင့်ရှင်ပြအိပ်ပျော်နာလားမပျော်ပါဘူးငါဒီတိုင်းထိုင်ဒါဖြင့်ရှင်ပြအသိစိတ်ကင်းမဲ့နေတာလားအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးငါအသိစိတ်ရှိပါတယ်ဒီလေပေါင်း900ဖြတ်သွားတာကိုမသိလိုက်ဘူးအဲ့ဒီလိုတင်ညာမျိုးပြောတာနော်တင်ညာတော့ရှိနေအသိစိတ်တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့မသိဘူးအဲ့တော့သူ့ကိုကိုးခွေတဲ့တကကဩတလောက်ထီအောင်တမရီစွာကောင်းမလားဆိုပြီးတော့တန်တော်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားရှောက်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားထောက်ခံတဲ့အနေနဲ့ပြောတယ်အဲ့ဒီတမပတ်မျိုးဟာအဘိဓမ္မာငြိမ်သက်တယ်အတ္တမလန်နေပါမှမကြားရဘူးဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကလည်းရှင်းပြဘယ်လိုရှင်းပြတော့ဆိုတော့တခါတော့မြတ်စွာဘုရားသူ့ရဲ့ကိုယ်ထွေးဖျားတို့ကျန်းတာတွေဆိုတော့ဘယ်နေရာရောက်ရောက်သူတို့လကားထိုင်နေတာလကားအိတ်နေတာရှိမှမရှိတာရှောက်တဲ့နေရာမှာတရားထိုင်နေသဘာဝဝင်စားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာလေခွင်းထဲမှာကောင်ရိုးတွေပုံထားပြီးအဲ့ဒီကောင်ရိုးတွေကိုအလဲသားထွင်းထားပြီးနေလို့ရအောင်လုပ်ထားတာလှိုင်းကူလို့ဟာမျိုးပေါ့နော်ကောင်းရိုးတွေကိုဆွဲနှုတ်ထားတော့အလဲကောင်မှခူးလေးလို့ဖြစ်နေ။မိုးလုံးလေးလုံးခူးလေးလို့ဖြစ်နေအဲ့ဒါ။ဘာမှပြေးမလဲကော်ရခါအိမ်လေးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးနေ။အဲ့လိုဟာမျိုးတွေပေါ့နော်။အဲ့ဒီလေသမားတွေထိုင်နေကောင်းရိုးဦးဒီအောက်မှာဝင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားထိုင်ပြီးတရားနှလုံးသွင်းနေ။တဘာဘဝင်စားနေတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာယုတ်တည့်ရဲ့မိုးသားတိမ်လေးတွေတက်ပြီးတော့မိုးတွေလည်းအကြီးကျယ်ချိမ့်လိုက်တယ်ချိမ့်ရုံနဲ့မကဘူးအဲ့ဒီလဲကွင်းထဲကိုမိုးရုပ်ပစ်တာလဲထွန်းနေတဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်မိုးရုပ်ထိသွားတယ်နွားလေးကောင်သေးသွားတယ်အဲ့ဒီလဲကွင်းထဲမှာဖြစ်ပျက်သွားတယ်ရသော်ဗျာအဲ့ဒီမှာတဘာဘဝင်စားနေတယ်မကြခင်မူတိတ်သွားတဲ့အခါမှာရွာကလူတွေထွက်လာကြတယ်။မိုးကျုပ်ပြစ်သွားတဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်နဲ့နွားလေးကောင်လာချီကြတယ်။အဲ့ကြတော့မြတ်စွာဘုရားသမဘတ်ကထာ ထပြီးတော့ပြင်းမထွက်ပြီးတော့ပိုးလဲတိတ်သွားတော့ပြင်းမထွက်ပြီးလမ်းလျှောက်တာလမ်းလျှောက်တော့လူတွေဖွေးဖွေးလှုပ်လှုပ်လှုပ်လှုပ်နဲ့ဒီလေကွင်းထဲမှာလူတွေအများကြီးရောက်နေရှောင်းနေတော့ဖះကိုမြင်တော့တကာတယောက်ကအနားလာပြီးတော့ဝှချတယ်ဝှချတော့မြတ်စွာဘုရားမေးလိုက်တယ်ဒီလူတွေဘာလို့ကြတာတော့ဒီလူတွေဘာလို့ကြတာတော့လို့မေးတာဟောအရှင်ဘုရားဘယ်မှာနေတာတော့ငါတိမနေတာလေဒါရှင်ဘုရားမိုးရသွားတာသိလိုက်လားမသိဘူးမိုးချိန်တာရောမသိလိုက်မိုးချိုးပြစ်တာရောမသိလိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ရှင်ဘုရားအိပ်ပျော်နာလားမအိပ်ပါဘူးတကအသိစိတ်ကင်းမဲ့နေလားအသိစိတ်လည်းမကင်းမဲ့ဘူးခန္ဓာတဘာပဝင်စားနေတာအဲ့လောက်သိမ့်မွေးတယ်ဆိုပြောတာနော်အဲ့ဒါမျိုးကြီးညွှန်းတာအခုသမန်အသိစိတ်တော့မဟုတ်ဘူးယူသွွတ်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူးအသိစိတ်ကင်းမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးဒီအရုပတဘာဘတ်တစ်ခုကိုဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးသရုပ်ထဆံဝင်စားပြီးသရုပ်ထဆံကနေပြီးပထမအာဂတနိစ္စရဏအရုပဆံရဖို့ကြိုးစားအထောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ရှုပ်ကိုကြောလွားနိုင်ပါတယ်လို့ပြောတာ။အဲ့ဒါအဖြေကအဲ့ဒါပဲနော်။ဖြေ။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကရုပ်အာယုန်တွေကိုကြောလွားလိုက်တာ။တင်ညာနိဒာနာဟိပပိစ္ဆသင်္ခါရ။ပပိစ္ဆတရားဆိုတာတဏ္ဏမာနဒိဋ္ဌိကိုပြောတာ။ငါဟာလို့ထင်တာငါဟာလို့တွေးတာကတဏ္ဏငါလို့တွေးတာကဒိဋ္ဌိငါလုံးနိုင်တယ်လို့တွေးတာကမာနအဲ့ဒီတဏမာနဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဒီတရားသုံးမျိုးဟာတန်တရားကိုချက်ထွင်တယ်လို့ပပိစ္ဆတရားလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပပိစ္ဆတရားကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အကြောင်းတရားကတော့ဒီသိညာပဲအမှတ်သိညာကြောင့်ဖြစ်တာတဏဖြစ်တာလည်းအမှတ်သိညာကြောင့်နော်ဒိဋ္ဌိဖြစ်တာလဲမတ္တညာကိုအခြေခံတာပဲမာနဖြစ်တာလဲမတ္တညာကိုအခြေခံတယ်သူအဲ့ဒီမှာအခုလို့ဖြေလိုက်တာဆိုလိုတာကတော့သုဒ္ဓဇံဝေသာနေလို့ရှိရင်ယုတ်တိကိုကြော်လွားနိုင်တယ်သုဒ္ဓဇံစွာနဲ့အရုပဇံအထုတ်လို့ရပြီဆိုရင်ယုတ်တိကိုကြော်လွားနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဖြေတာနော်ဟုတ်ပြီယုတ်ကိုဘာကြောင့်ဘယ်လိုနည်းနဲ့ကြော်ဖြတ်မလဲဆိုတာကိုဖြေတယ်နောက်ပြီးတော့ဒုက္ခဒုက္ခကိုဘယ်လိုကြော်လွားသလဲအဲစရုပ်ထတာရရင်ဒုက္ခဆိုလည်းမရှိတော့ဒုက္ခဆိုလည်းမရှိဘူးသောမနတဒောမနတဆိုလည်းမရှိဘူးအကုန်လုံးကြောက်သွားတယ်အဲဒီဇံအဆင်ရောက်လို့ရှိရင်ဥပိ္ပခာလို့ဆိုတဲ့မထင်ရှားတဲ့ခံစားမှုတစ်ခုပဲရှိတယ်အဲကြောင့်မို့ရုပ်ကိုကြော်လွားဖို့ဒုက္ခဒုက္ခဆိုတဲ့ခံစားချက်တွေကိုကြော်လွားဖို့စရုပ်ထတာရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့သူတို့ဖြေလိုက်တယ်လို့မှားရအဲ့တော့အခုလို့အမေးဖြေတွေလုပ်ပြီးနောက်နေမိတာဗုဒ္ဓကပြပြန်တယ်ယန္တံအပုတ်စိန်မအကိတ္တိနောတပီးတော့မေးသမျှမေးခွန်းတွေကိုအရှင်ဘုရားဖြေပြီးပါပြီအဉ္ဉန္တံပု္ပ္ပာမတရေင္ကားပြုပြီနောက်မေးခွန်းတစ်ခုထပ်မေးခြင်းမသေးတယ်ဖြေပါအောင်လို့နော်နောက်မေးခွန်းတစ်ခုမေးပြရစေအောင်ဣတဝတဝတ္တခန္ဓုဝတ္တန္တိဟေကေယက္ခတသုတ်တိဣဒပဏိတတိဥဒပိအញ្ញံပိဝရန္တိဣတောလို့ဆိုဆိုလိုတာကဒီတင်ညာရှုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသည့်စိတ်ပြုတ်သွားတဲ့အရူပသမဘာဟာဒါဟာလမ်းဆုံးပဲလားပြီးချင်တာတော့နိဗ္ဗာန်စတာလားနော်အရုပဇဏီရသွားလို့အသည့်တင်ညာလေးဟာပျောက်ကွင်းသွားပြီးတော့အမတန်သိမ်မွေးတဲ့အနေထားမျိုးဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားတာဟာဒါတကယ်စင်ကြယ်မှုကြီးလားပြောမယ်ဆိုရင်ဒါနိဗ္ဗာန်လားနိဗ္ဗာန်အဆင့်လားသို့မဟုတ်တခြားအဆင့်ရှိသေးသလားပြောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ရှေးတုန်းကဒီအရုပဇံလောက်ရရင်တို့နိဗ္ဗာန်လောက်ထားတာလေခုန ဒီအာလရကာလမတို့ဆိုတာဒါသူတို့လမ်းဆုံးပတ်နိုင်ပဲလေ။နောက်သူရဲ့မျက်နှာဥဒကရမဗုဒ္ဓဒေဝသိညာနာသိညာရဏသံရ။အသိစိတ်ရှိတယ်လည်းမဟုတ်ရှိတယ်လို့လည်းမဆိုနိုင်ဘူးမရှိဘူးလို့လည်းမဆိုနိုင်နဲ့အလွန်သိမ်မွေးသွားတဲ့အနေထားမျိုးရောက်သွား။အဲ့တော့အဲ့ဒါဟာလမ်းဆုံးလားလို့တန်တရားဆုံးသက်သွားပြီလားလို့သို့မဟုတ်ဒီတဲ့တခြားလမ်းဆုံးဆိုတာရှိသေးသလားလို့ဒီမိကုန်းမေးတယ်မေးတော့ဗုဒ္ဓကဖြေတယ်ဣတဝတ္တခံပြီဝတ္တန္တိဟိကေယက္ခတသုတ်ထင်ဣဒပဏိတ္တအေးအတိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအခုအရုပဇံလုံးရောက်ရင်လည်းပဲသူတို့ကတရားရည်ရဲ့အမြင့်ဆုံးစင်ကြယ်မှုတကယ်ဝိသုဒ္ဓိနိဗ္ဗာန်လို့ပဲပြောကြတာရှိပါလေနိဗ္ဗာန်လို့လည်းပြောကြတယ်တေသံပဏိကေသမယံဝရန္တိအနုပါရိသေသိကုသလဝရဏာသူကဒီအရုပဇံရပြီးရင်အရုပဘုံမှာဖြစ်နေမှာအဲ့ဒီအရုပဘုံဖြစ်လို့ရှိရင်မောမနမသိနိဗ္ဗာန်လို့ယူဆတာပဲလေအဲ့ဒါမပြောနဲ့ဖကားပြမကြီးတောင်သူရောက်တဲ့ဘုံကိုမောမနမသိလို့ပြောသေးတာပဲအရုပဘုံကြတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုရင်းဖြစ်တာပေါ့နော်တတန်းကလည်းရှိတယ်အမယုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့မသိညာတွေလည်းမရှိဘူး။ဒါကြောင့်မို့ရသော်ပြောင်းမိတာတလန်းဆုံးပန်းတိုင်လား။တကယ်ဆုံးပြီလားအလုံးကဒီလိုပဲပြောကြသလား။အဲ့လိုမေးတဲ့အခါမှာဒီလောကမှာပညာရှိချို့ကတော့အရူပဇံကိုပင်အမြင့်ဆုံးအဆင့်လို့ပြောကြတယ်။ဟော။ချင်းစင်နေမှာအရူပဇံရောက်သွားရင်အမြင့်ဆုံးစိတ်ပဲ။တကယ်ကောင်းဝင်ဘုံမှာအမြင့်ဆုံးပဲလို့ပြောမှာအခုကြီးပြောနေတဲ့ကောင်းဝင်ဘုံမဟုတ်ဘူးเนาะမြမာရီရဲ့အဆင့်မြင့်ဆုံးတရားဟာအဲ့ဒါအဆင့်ကျဆုံးလို့ဆိုတယ်ဒါကတတ္တဝါဒရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့ဒါလို့ပြောတာတတ္တဝါဒဆိုမောဟမနာမသိအမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်သွားပြီတန်တရားထဲမှာသူတို့ရှိနေကြမယ်အခုမြတ်စွာဘုရားလောင်းတော်ကတည်ယူခဲ့တဲ့ဆရာအလရကလမတို့ဥရကရမဗုဒ္ဓတို့ဆိုအဲ့ဒီအရုပဘုံမှာရောက်နေကြပြီခုအဲ့ရောက်နေကြတာသူတို့ဟာတန်တရားထဲမှာအကြာကြီးရှိုံမောမနာမသိလို့ထင်တယ်သို့တော်နှိစိတ်လာတဲ့အခါသူတို့ကပြန်ကြလာအောင်မှာဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကဒါဟာလမ်းဆုံးမဟုတ်သေးဘူးတချို့ဒါကသတ္တဝါဒသမားတွေကတော့အသက်ရှင်လျက်ကောင်းကင်ဘုံမှာရှိနေတာတော့ဒါအမြင့်ဆုံးပဲဒါပေမဲ့လို့ဘဝလုံးဝပြတ်သွားတယ်လို့ယူဆတဲ့ဘဝကိုမကြိုက်လို့ဘဝလုံးဝပြတ်သွားတယ်လို့ဆိုတဲ့ဥစိရသမားတွေကတော့လုံးဝပြတ်သွားတာမှတန်တရားရဲ့လမ်းဆုံးလို့ဆိုပါတယ်အမြင့်ဆုံးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်လို့တန္တရာဒိဋ္ဌိဥစေရာဒိဋ္ဌိအယူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပညာရှင်တွေကအမျိုးမျိုးပြောကြတယ်တန္တရာအယူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအရုပဘုံဟာလမ်းဆုံးပဲဥစေရာအယူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အကျွမ်းမရှိယုတ်တည်နံတွေလုံးဝချုပ်ပြီးပြတ်ဆဲသွားမှသာလျှင်ဒါအမြင့်ဆုံးလို့ဒီလိုဆိုကြတယ်ဖြေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအတိတုတ်တန်ကိုတီကုံချုပ်လိုက်တယ်ဣတိသညတဝဥပနိတိတာတိသူတို့အတွေးတွေဟာဘာကိုအမိပြုတ်နေကြတယ်ခေါဏကသာဝရမြဲတယ်သာဝရပြတ်စဲတယ်တတရအယူဝါဒရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသာဝရမြဲတယ်ဆိုတာပေါ်မှာချက်တည်တယ်ဥစေရာအယူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသာဝရပြတ်စဲသွားတယ်ဆိုတော့ရှုရှိကြအဲ့ဒီသူတို့ဟာတတရဒိဋ္ဌိဥစေရာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ယူဆချက်တွေပေါ်မှာအမိပြုတ်ပြီးတော့နေကြတယ်အဲ့ဒီလိုအမိပြုတ်ပြီးတော့နေတယ်ဆိုတာငါဖះကောင်းကောင်းသိတယ်ညတဝပုဏ္ဏိနေတည်းသူတို့ရဲ့မိယာတွေကိုကောင်းစွာနားလဲတယ်ညတဝဝိမုတ်တော်နောက်ဥစလုံးဟာတတရအယူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲသိမ်မွေးတဲ့နန္တရားတွေကိုလမ်းဆုံးလို့ထင်တာအဲ့ဒါလည်းမမြဲသေးဘူးဩစီရသမားကလည်းပဲပြတ်သွားတယ်ဆိုတာတကယ်မပြတ်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့သူတို့ဟာတွေက ထင်းတဲ့အတိုင်းမဖြစ်ဘူးဆိုပြီးဖျားလောက်ဖျားကတော့ယတဝဝိမုတ်တော်ဘယ်လိုသိရမလဲဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ခုန

တာဗုဒ္ဓဟောတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်ဟာလမ်းဆုံးပန်းနိုင်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာသင်တပ္ပသင်္ခါရသမထောတဲ့သင်္ခါရတွေအလုံးငြိမ်သွားတာဆိုလိုတယ်ပေါ့ရှုပ်ဆိုတာလည်းသင်္ခါရပဲနာမ်ဆိုတာလည်းသင်္ခါရပဲအဲ့ဒီသင်္ခါရတွေအလုံးမရှိတဲ့အရာနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်မှသာလင်အတိညာနဲ့တည်ပြီးတော့သင်္ခါရတွေကလုံးဝလွတ်မြောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်နဝိဝါဒပေတိဘသူနဲ့မှအငင်းမပွားတော့ဘူးယံမဖြစ်တော့ဘူးအဲ့တော့ပုရုဇဉ်တွေကတော့ယံဖြစ်နေကြအောင်ပါပဲเนาะယံဖြစ်နေကြအောင်ပါပဲတယောက်နဲ့တယောက်ယံလုံးနေကြအောင်ပါယံမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာခုနကလို့ရဟန္တာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့အញ្ញမောရာတွေရှိတော့ဘူးတဲ့ညတဝဝိမုတ်တော်နဝိဝါဒမေတိဘဝယဝိဘဝယနသမေတိတီတော်ဆိုနော်နောက်ထပ်ထပ်ဖြစ်เสียလဲမရှိတော့သင်္ခါရအကြောင်းတရားတွေအကုန်ခြုံငိမ့်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်အကြောင်းပြတ်လို့အကျိုးတွေရပ်သွားတယ်လောင်စာသိမ့်လို့ပြီးငိမ့်နေဆိုလိုပဲနော်ဖျောင်းနိုင်လေးတတိုင်းထွန်းတာတယ်ဖျောင်းစီလည်းကုန်သွားပြီမိစာလည်းကုန်သွားပြီမိတော့လေးကဘယ်နေရာသွားရက်ဘယ်နေရာမှရက်လို့မရတော့သူကရက်နေတာဖျောင်းစီနဲ့မိစာလေးပေါ်မှာရက်တာလေမိတော့ကလေးအဲ့တော့ဖျောင်းစီလည်းကုန်သွားပြီမိစာလည်းကုန်သွားပြီဆိုတော့ဒီမိတော့လေးကငြိမ့်သွားတယ်အဲ့တော့ငြိမ့်သွားတော့ဘယ်ရောက်သွားတော့ဘယ်မှရောက်မသွားဘူးဒီနေ့ပဲငြိမ့်သွားတယ်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာသင်္ခါရတရားတွေကုန်ဆုံးသွားခြင်းကိုဆိုလိုတယ်ပေါ့သင်္ခါရနာအပ္ပုတ္တိသို့မဟုတ်ဥပိ္ပန္နအပ္ပုတ္တိဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခသမုဒယနှစ်ခုချုပ်ငိမ့်သွားတာနိဗ္ဗာန်ဒီမှာသဗ္ဗသင်္ခါရသဗ္ဗတောအရာသင်္ခါရတရားတွေအလုံးချုပ်ငိမ့်သွားတာနိဗ္ဗာန်ဒါကြောင့်မို့အကြောင်းတရားတွေရပ်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ချင်းဆိုတာနောက်ထပ်မလာတော့ဘူးမလာတော့ပြီဆိုတော့မှတကယ်အဆုံးသတ်ဖြစ်ပါတယ်လို့ထီတုတ်တန်ကိုခုလိုအဲ့ဒီလိုရောက်သွားပြီဆိုရင်ဘယ်တော့မှရပ်မဖြစ်တော့ဘူးကျမ်းနာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားရင်ဘယ်တော့မှရမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာနဲ့ဏိကုံချုပ်ပြီးတော့ယသောဘုရားဖြည့်ဆို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကလူတွေကိုဟောနေတာမဟုတ်ဘူး။မဟာသမယနေ့မှာမဟာသမယမဟာဝဏဆိုတောကြီးတွင်မှာနတ်ပရိသတ်ကိုဟောနေတာ။အဲ့ဒီထက်မဲ့ရဟဏ900လဲပါတယ်။လူသားအနေနဲ့ရဟဏ900ရဟဏ900နဲ့ကျမ်းနာကနတ်ပြမပရိသတ်အဲ့ဒီပြိတ္တတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဒီတုတ်တန်ကိုခေါ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိတ္တအပေါင်းတို့မဟာသမယတုတ်တန်တွေရဲ့သုံးခုမြောက်ဖြစ်တဲ့ကလဝကလဟဝိဝါဒတုတ်ဟာဒီကနေ့အဆုံးသတ်ပြီးဤကုန်းချုပ်ပါပြီ။အဘဓမ္မခဲခဲတဲ့အတိပ္ပယ်တွေနဲ့ရှင်းလင်းဟောကြားတဲ့ဒီတုတ်တန်တစ်ခုကိုနားရသဖြင့်မိမိတို့ရဲ့အသိဉာဏ်တွေဟာလေခက်ခဲနေနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိနားလည်ပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း

0: ရှိသက်ချဆုံးအရှင်ဖေယျာ
1: ဖ
0: ေယျာဖေယျာရိတော်တို့သည်ဓမ္မအတိညာဉ
1: ်
0: ရရှိမှသာလျှင
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင
1: ့
0: ်ဓမ္မအတိညာဉ
1: ်
0: ရရှိစေရန
1: ်
0: ရှိတန်ကြလျက
1: ်
0: ဓမ္မသဖြင့
1: ်
0: ရှင်ကျင်းပ
1: ါ
0: ပြုလို့ကြ၍
1: အ
0: မတဒါနဓမ္မဒါနတရားလှူတော်ကိုပေးလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုရှုသည်လေးမြတ်စွာမမတ်သာသာအာယုထားလျက
1: ်
0: နာကြားကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတတဝဝုထုအစွစုလိုဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအာထုပ်ပြုလို့ရသောဤကောင်းမှု

ဤကုသိုလ်စုစုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေတည်းဤကောင်းမှု၏အဖို့ဘာကကိုအမိအဖာအဖို့ဖွာတတဝအများတို့အားအများဝေငှပါကုန်၏ကုသိုလ်အများကိုစီရကြကုန်သည့်ဖြစ်၍ကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း

အသနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောဇာတကရေ1383ခုနှစ်ဒုဝရလဇန်12ရက်2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်စနေနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောယေဘုဒ္ဓဤအနမတကထေတနာယသဗျာဟောကြားတဲ့အနမတကထေတနာသံတရာရဲ့အစမသိနိုင်ခြင်းအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောထားတဲ့သုတ်တံပေါင်း20ရှိတယ်ပေါ့အဲသုတ်တံ20ကိုနိုင်မသားကြည့်ကြရအောင်ဒါကစာပေကျမ်းကမှာလာတဲ့အတိုင်းရှင်းလင်းဟောကြားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပါဠိစာပေကိုပါဠိဘာသာကိုမသိလို့ပါဠိစာပေကိုမဖတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမူရင်းတိုင်းသိနိုင်အောင်တယုဒနိကာယမှာလာတဲ့အနမတေကသံယုတ်လို့နာမည်ပေးထားတဲ့သုတ်ပေါင်း20ရှိတယ်။အဲ့ဒီနာမတေကသံယုတ်မှာလာတဲ့သုတ်ပေါင်း20ကို20လုံးဟာအနမတေကဒေသနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောကြားတဲ့သုတ်တွေကြီးပဲဖြစ်တယ်သုတ်တွေကတူတူပဲဟောတာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်တသုတ်ချင်းတသုတ်ချင်းအကျဉ်းချုပ်အနေနဲ့ရှင်းပြပြီးတော့တောင်းပါပဲ။ရသော်ပြဟောတဲ့စကားလုံးလေးတွေကအမှန်မှမှတ်သားစရာကောင်းတယ်။ဗမရအစမရှိဘူးလို့တော်တော်များများပြောလို့ရှိကြတယ်သံတရားအစမရှိဘူးဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တချို့ကမြတ်စွာဘုရားဟာသဗ္ဗညုတဉာဏ်ရတယ်လဲဆိုသေးတယ်။သံတရားအစမသိဘူးဆိုပြီးဘုရားကိုဆွဆွဲကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတယ်။အော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွဆွဲပြောဆိုတာတွေငင်းခုမှုတွေဖြစ်ခဲ့တယ်။ဖြစ်လဲဖြစ်နေတော့မှာပဲ။တတိနာမလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ပြတော့ဆင်ញင်မှုဟာမတရားကိုသိဖို့တော့ခက်ခဲတယ်။အသိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှရသော်ဗျာဆုံးလို့တဲ့အိဗေကိုနားလဲရမှာဖြစ်တယ်။ရသော်ဗျာက "तू မသိဘူး"လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။အနမတက်ကဆိုတဲ့သက္ကလုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရသော်ဗျာဟောဖို့ကိုမတားနိုင်ကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်ပါပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ရသော်ဗျာဟောတော့အပြည့်စုံနားထောင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဘယ်လိုဆုံးလို့လဲဆိုတာကိုမှတ်သားကြည့်ကြရမှာဖြစ်တယ်သုတ်ပေါင်း20တဲကပထမဆုံးသုတ်ကိုတိဏ္ဍကထာသုတ်လို့နာမည်ပေးတာသုံးနာမည်ကအဓိကမဟုတ်ပါဘူးဒီရေဇေကလုံးတစ်ခုကိုရည်စွပြီးတော့ပေးထားတာသာဖြစ်တယ်အမြတ်ဆုံးပြားဟောလို့ရဲ့တိဘေကိုနားလေဘုရားဓမ္မအရေးကြီးပါတယ်ဖះကဘလို့ဟောတော့ဆိုအနပတ္တကိုယံဘိခဝေတန္တာရောယဟန်တို့တိတ္တရာကြီးဟာနောက်ကြောင်းပြန်အစဉ်လျောက်ပြီးရှာဝေတော်လဲအစဆိုတာမသိနိုင်ဘူးတပည့်ဟောရတာနာပတကဆိုအနုအမတကအနုဆိုတာနောက်ကြောင်းပြန်ပြီးတော့သွားတဲ့အခါမှာအမဒါဆိုတာမသိနိုင်တဲ့အကကအစဘယ်တော့မှဆလာတယ်ဆိုတာကိုမသိနိုင်ဘူးလို့ပြောတာဒီစကားလုံးကအမေရအစမရှိဘူးလို့ပြောတဲ့စကားလုံးနဲ့ကွာတယ်နော်
ဖះပြောတော့တန်မြတ်အစောက်မရှိဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တချို့ကမြတ်စွာဘုရားကိုဆွဆွဲပြီးတော့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ပြည့်မှုကြီးတစ်ခုကိုကျူးလွန်တယ်ကိုယ့်ရဲ့မသိမိုင်မဲမှုနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတာကတန်မြတ်အစောက်မရှိဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနောက်ကြောင်းပြန်ပြီးတော့အစောက်ကိုရှားတော့လဲမသိနိုင်တော့အစောက်တန်မြတ်ရဲ့အစောက်ကိုမသိနိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်တန်တရားအစမရှိဘူးဆိုတာနဲ့တန်တရားအစကိုမသိနိုင်ဘူးဆိုတာကွာခြားတယ်လေမရှိဘူးဆိုတာကတန်တရားရဲ့အစမရှိဘူးဆိုတာညင်းဆိုလိုက်တာတခုပဲအစကိုညင်းဆိုတာမဟုတ်ဘူးသိနိုင်တာနဲ့မသိနိုင်တာကိုမြတ်စွာဘုရားပြောတာစကားအိပဲခြင်းမတူဘူးတန်တရားအစမရှိဘူးလို့မပြောပဲတန်တရားအစကိုနောက်ကြောင်းပြန်ပြီးတော့ရှားတော့လည်းပဲမသိနိုင်ဘူးလို့ပဲပြောတာဒီလိုဆိုလို့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုသောက်ကြည့်တတ်ဉာဏ်ရတယ်လို့လည်းပြောသေးတယ်တန်တရားအစကိုမသိဘူးလို့လည်းပြောသေးတယ်လို့တချို့ကအဲ့လိုဆွဆွဲပြီးတော့ပြောဆိုကြတယ်မြတ်စွာဘုရားကငါသည်တန်တရားရဲ့အစကိုမသိဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတန်တရားရဲ့အစကိုနောက်ကြောင်းပြန်ရှာတော့လဲမသိနိုင်ဘူးလို့ပြောတာဒါသက္ကလောရဲ့အဓိပ္ပာယ်အနမတက်ကဆိုတဲ့သက္ကလောကိုအနုအမတအကလို့သက္ကလောအပုတ်သက္ကလောသုံးလုံးပေါင်းပြီးတော့ပြောတဲ့တကားအနုဆိုတာနောက်ကြောင်းပြန်ပြီးတော့ဆင်ငယ်ဆင်ငယ်တမိုင်းကြောင့်ဆက်ခါဆက်ခါရှာအနုဆိုတာနောက်ကိုပြန်သွားနေတာမြန်မာနိုင်ငံဆိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တမိုင်းကြောင့်ဘယ်တော့ရောဆိုတာဒီပဲချေကဆလာတယ်ဆိုတာနောက်ကြောင့်ပြန်တာမျိုးလို့တန်တရားကိုလည်းပဲအဲ့လိုနောက်ကြောင့်ပြန်ပြီးတော့သွားတာအနုလို့ခေါ်တယ်အမတဆိုတာမသိနိုင်တာအက္ခကအစအဲ့တော့တန်တရားကိုနောက်ကြောင်းပြန်ပြီးတော့အစရှာတော့လည်းပဲအစကိုမသိနိုင်ဘူးလို့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကပါတော့ကိုရည်ညွှန်းတာတော့ဆိုအလုံးကိုရှည်လျားလို့လို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့အလုံးကိုရှည်လျားလို့သိဖို့ခက်ခဲတယ်သိကြားနေတဲ့အရာတစ်ခုကဘယ်တော့မှစားတယ်လို့ပြောလို့ရအမတန်မှခက်ခဲသွားတယ်အစဆိုတော့မသိနိုင်တော့ရှည်လျားနေတယ်ပေါ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောလို့ရင်အတိတ်ရဲ့ကဒါပဲအနမတေကောယံဘိက္ခုယေတန်တာရောယဟန်တို့ဒီတန်တရာဟာအယံတန်တာရောဒီတန်တရာဟာပါဠိကတော့တန်တာရလို့ခေါ်တယ်ဗမာစကားပြောလိုက်တဲ့အခါဗမာရိယကိုနှုတ်ကိုရှာနဲ့ကြိုက်အောင်တန်တရာလို့ခေါ်တယ်အမှန်ပါဠိအစ်စ်ကတန်တာရနော်တန်တာရရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပါလဲလို့ဆိုရင်ဖြစ်စဉ်ကြီးတစ်ခုလို့ပြောတာဖြစ်စဉ်ကြီးတစ်ခုဘာဖြစ်စဉ်ကြီးလို့ဆိုလို့မွေးလိုက်ဟာသေးလိုက်ဟာမွေးလိုက်ဟာသေးလိုက်ဟာတရဝရီဟာမွေးခြင်းနဲ့စားပြီးသေဆုံးခြင်းနဲ့တော့ပြန်တယ်နောက်တခါပြန်ပြီးတော့မွေးပြန်နဲ့သေးပြန်နဲ့မွေးပြန်နဲ့သေးပြန်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမွေးတယ်ဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပေါ်လာတာသေးတာဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဆုံးရှုံးတာအဲ့တော့မွေးခြင်းသေးခြင်းလူတူတယောက်ပဲဖြစ်စီမွေးလိုက်သေးလိုက်မွေးလိုက်သေးလိုက်ဘယ်တော့မှစနေဝင်တာတော့လို့ပြောရခက်တယ်လေနေတိုင်းပဲနေဟာဝင်လဲထွက်လဲဝင်လိုက်ထွက်လဲဝင်လိုက်ထွက်လိုက်နဲ့သွားနေတာဒါဖြစ်စဉ်ကြီးတခုပဲလေမနဲ့ရောက်လိုက်နေလေရောက်လိုက်ညနေရောက်လိုက်ရှစ်ပေါင်းများစွာဒီတိုင်းပဲသွားတာလူတွေဟာတက်တန်းရှည်သလောက်လူဘဝအသက်ရှည်နေသလောက်နေရလဲမနဲ့ဆိုထွက်လာတယ်ညနေဆိုဝင်သွားတယ်နောက်တည်းမနဲ့ဆိုထွက်လာပြန်ပြီညနေဆိုဝင်သွားပြန်ပြီအဲ့ဒီထွက်လေဝင်ထွက်လိုက်ဝင်လိုက်ဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးတခုတို့ဆွလို့တာပေါ့နော်
ไอ้ဖြစ်စဉ်တစ်ခုကိုပြောတယ်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကြီးကပြဆဲသွားရလို့မရှိဘူးအဲ့ဒီပြဆဲသွားတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးဟာပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှစတာတော့လို့ပြန်ရှာလိုက်လို့ရှိရင်အဆအဆတူခက်သွားတယ်ဘာလို့လို့ဆိုတော့ပထမကြားတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးတစ်ခုလို့ဆိုလို့ရပါတော့အမရှိဘူးတော့မဟုတ်မရှိဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ရှေလွန်အာကြည့်နေတော့အကြရှေလွန်အာကြည့်နေတော့ဒီလိုပြောတာဒါဖះဟောလို့ယင်တဲ့ပဲအရအနမတေကောယံဘိက္ခုေတန္တရောဒီလေပတ်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးဟာဒါဝေတန်တရာလို့ခေါ်တယ်ခန္ဓာခန္ဓာ၄စဉ်စားမပြတ်လေပတ်ဖြစ်နေတယ်အာယတန၄စဉ်စားမပြတ်လေပတ်ဖြစ်နေတယ်ဓာတ်၄လေပတ်ဒါအယုန်နဲ့နံကိုဆိုလို့တာပါဘဝရေကိုဆိုလိုတာပါအဲဒီစဉ်းစားမပြဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုရဲ့အစကိုနောက်ကြောင်းပြန်ပြီးလိုက်ရှာမယ်ဆိုရင်သိဖို့ခက်တယ်မသိနိုင်တော့ဘူးမသိနိုင်ဘူးလို့ပြောတာเนาะမသိနိုင်ဘူးလို့ပြောတာမရှိဘူးပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ပြချာနာတယ်ကဲနောက်ထပ်ရသော်ပြဆက်ပြီးတော့ဒါပထမအပိုက်ပထမဝါကျဒုတိယဝါကျမှာဘယ်လိုဟောတော့ဆိုပုပ္ပါကောတိနပညာယတိပုပ္ပါကောတိပထမဆုံးအစနပညာယတိမထင်ရှားတော့ဘူးကြာလုံးအကြည့်တော့ဘယ်တော့ငါဆိုတာသိဖို့ခက်သွားပြီပညာတိဆိုတာထင်ရှားတာနပညာတိဆိုတာမထင်ရှားတာတနည်းအားဖြင့်ပြောပဲဆိုမသိနိုင်ဘူးလို့လည်းပြောလို့ရပုပ္ပါကောတိရှေးပိုင်းကအစရှေးပိုင်းရဲ့အစဟာမထင်ရှားတော့ဘူးဘသူတွေရဲ့ရှေးပိုင်းအစတော့ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာနိဝရဏနံတတ္တနံတဏ္ဍတန်ယောဇနနံတန္တဝတ္တံတန္တရတံဒါဒုတိယဝါကျအနေနဲ့ဟောတာเนาะတရဝရီရဲ့ရှေးပိုင်းအစလို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်အဲ့ဒီတရဝရီရဲ့အနေထားကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားပုံဖော်ထားတယ်အဝိဇ္ဇာနိဝရဏနံအဝိဇ္ဇာဖြင့်ပိတ်ကပ်ထားတယ်တဏ္ဍတန်ယောစနနံတဏ္ဍနှောင်ယိုးနဲ့လည်းခြိနှောင်ထားတယ်တဏ္ဍနဲ့လည်းခြိနှောင်ထားတယ်အဝိဇ္ဇာကလည်းပိတ်ဆို့ထားတယ်တဏ္ဍာနံညောလည်းချိန်အောင်ထားတယ်အဲ့ဒီအနေထားနဲ့တန္တာဝတ္တံဒီဘဝကနေဟိုဘဝတန္တရတံဒီခန္ဓာကနေဟိုတခြားခန္ဓာအဲ့လိုပြောင်းရွှေ့နေကြရတဲ့မတည်မြဲတဲ့တရဝရီရဲ့ရှေးပိုင်းအစဆိုတာမထင်ရှားဘူးဘာကြောင့်မထင်ရှားတာလဲအလွန်အလွန်ကြာလွန်လို့မထင်ရှားတာလို့ဆိုလို့ရနော်အဲ့တော့သရဝရီရဲ့အနေထားကိုပြောထားတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောမယ်ဆိုရင်မျက်စိကိုပိတ်ပြီးတော့လက်ဘင်းကိုကျွတ်ထပ်ပြီးတော့ဆွဲခေါ်ခံရတဲ့လူတယောက်ဟာဘယ်နှဟစပြီးဆွဲခေါ်လာတယ်ဆိုတာသူ့အနေနဲ့လည်းသိဖို့ခက်တယ်နော်မျက်လုံးကိုပိတ်ထားတယ်လက်ဘင်းကိုကျိုးနဲ့ချီထားတယ်ကျိုးနဲ့ချီထားပြီးတော့တနည်းအားနဲ့တနည်းအားတနည်းအားနဲ့တနည်းအားတနည်းအားနဲ့တနည်းအားပြောင်းရွှေ့ပြီးခေါ်သွားတာအဲ့ဒီနေရာဘုံမြောင်များစွာခေါ်ဆောင်သွားခြင်းခံရတဲ့ဒီတရဝဟာဘယ်နေရာကစပြီးသူ့ဒီလိုခေါ်ခဲ့တယ်ဆိုတာပြောဝေရခဲ့တယ်အဲ့လိုဆိုတာနော်ဒါတရဝတွေဟာတန်တရာထဲမှာကျင်နေရတယ်ဆိုတာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကျင်နေရတာမဟုတ်ဘူးအဝိဇ္ဇာကမျက်စိကိုပိတ်ထားတယ်စကလုံးနဲ့သုံးတဲ့အခါအဝိဇ္ဇာနိဝရဏနအဝိဇ္ဇာရဲ့ပိတ်ဆို့မှုကိုခံထားရတယ်တဏ္ဍတန်ယောဇနနာတဏ္ဍနဲ့ချိနှောင်ထားတယ်မျက်လုံးကိုပိတ်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်ဖယ်နေရာကထွက်လာတဲ့ဆိုတာသူမသိနိုင်မသိနိုင်တာကြည့်နေကိုယ့်ကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်ရလားခေါင်းကုပ်ပြီးငါဘယ်ဘဝလာတာတော့လို့အခုဘယ်ဘဝသွားမှာတော့လို့လူဝင်စားတချို့ကတော့ပြောကောင်းပြောနိုင်မှာပေါ့
တမအားဖြင့်တော့လိုက်ကမေးကြီးချထားလိုက်တာဟိုဘွားနဲ့ဒီဘွားဆိုတာသိနိုင်စွာမရှိတော့အနိကတောင်မသိနိုင်တာအဝေးဆိုသိဖို့တော့ခက်တာပေါ့အဲ့တော့တန်မြာထဲမှာသွားနေရတယ်ဆိုတာမျက်စိဖွင့်ပြီးတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားနေရတာမဟုတ်ဘူးအဝိဇ္ဇာကပိတ်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်ဘာမှမသိလဲဘူးဘယ်ရောက်လို့ရောက်မှမသိဘူးဘယ်သွားရမှလည်းမသိဘူးနော်ဘယ်လာခဲ့ရမှလည်းမသိဘူးဘယ်သွားနေမှလည်းမသိဘူးကိုယ့်ကိုယ်ဖြစ်ချင်ရဖြစ်လာတာပဲမှားတော့ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်ငါအတိတ်ကတော့ငါဒီအိမ်ဒီအမေဒီဖေးစီလာမယ်ဆိုပြီးလာရမှမဟုတ်တာထီကြောင့်မှသာအမေဖေးဆိုတွေ့တာလေမေဖေးတွေ့တော့မှသာအောင်နဲ့ဖြစ်ကြတာဒီလူတွေနဲ့ဒီလိုတွေ့လိမ့်မယ်လို့သိချင်မှသိတယ်။သိဖို့ခက်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒီမှာလည်းပဲရောက်လာပြီဆိုရင်တန်ရစင်ကျိုးရလဲခြိထားတာဆိုတော့ဟိုဒီဒီမသွားနိုင်ဘူး။မသွားနိုင်တော့တဏှာလည်းပဲတဏှာဆိုတဲ့တွေ့တာမှုကြီးကတုတ်ထားတာကိုယ်။နှောင်ဖွဲ့ထားတယ်။အဲ့ဒီလိုနေထားဖြင့်တန်မြာတဲ့သွားလာနေရတဲ့တရဝါရီရဲ့ပဲနေရာကစခဲ့တယ်ဆိုတာမသိနိုင်ပါဘူးတဲ့။ဒါတော့အဝပဲမသိနိုင်ပါဘူးတဲ့။အဲ့တော့နမရေကိုယံဘိကွေတန်တာရောပထမစကားဒုတိယထပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဆောက်ဟောတာပုဗ္ဗကောတိနပညာယတိအဝိဇ္ဇာနိဗ္ဗရဏံတတ္တနံတဏ္ဍပယောဇနနံတန္တာဝတံတန္တရတံအဲ့ဒါမှရှင်းလျားလို့မသိနိုင်တာကိုမြတ်စွာဘုရားဥပမာနဲ့ရှင်းပြတယ်ဥပမာယမိတိကိစ္စအထံဇာနန္တိပဏိတာစကားပြောတဲ့အခါမှာဥပမာနဲ့ပြောရင်ပို့ပို့ရှင်းတယ်ပေါ့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဥပမာလေးနဲ့ပြောလိုက်ရင်ပို့ပြီးတော့နားလဲတယ်အဲ့ဒါလိုပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေထဲမှာဥပမာလေးတွေနဲ့ရှင်းပြောသွားတာကိုဒီအကြောင်းအရာလေးကိုခေါင်းထဲမှာမှတ်လိုက်ဘဝတစ်ခုမှတစ်ခုကုပြောင်းသွားလာနေရတဲ့တဏှာရဲ့အစကိုနောက်ကြောင်းပြန်တော့လဲသိနိုင်ခြင်းမရှိဘူးသိဖို့မသိနိုင်အဝိဇ္ဇာဖြင့်ပိတ်ဆို့ပြီးတဏှာနှောင်ယှို့တဲ့ထားတဲ့သရဝရီရဲ့ထိုဘဝမှာဤဘဝမှာထိုဘဝသို့သွားလာခြင်းပြုနေကြတဲ့သရဝါတို့ရဲ့ရှိဥ်ကအစာဆိုတာအစာဆုံးဆိုတာဟာမသိနိုင်ပါဘူးဒီနှစ်ခုအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဥပမာနဲ့ဟောတယ်တယထာဝိဘိကွေပုရိသောရှံဣမတမိသံဘူတိပေတိနကတ္တသာခပလတံကျွန်းတကျွန်းမဲ့ညညွှန်ပြောလိုက်တာစပူရိကျွန်းဆိုတောင်ကျွန်းကိုညညွှန်တယ်ပေါ့တောင်ကျွန်းမှာရှိတဲ့တစ်ပင်နေတဲ့မြက်တို့တစ်ပင်တို့တစ်ခက်တွေသေးရွက်တွေအလုံးတောင်ကျွန်းမှာပေါက်တဲ့တစ်ပင်သေးရွက်တစ်ခက်အလုံးကိုဖြတ်ပြီးတဲ့အခါမှာဧကိသံသာရိတ္တဝါတပေါင်းနဲ့စုဖြတ်လိုက်ပြီးတော့တပေါင်းနဲ့စုစုပြီးတဲ့အခါမှာလက်လေးသစ်လက်လေးသစ်အတုံးလေးတွေအပုံလေးတွေပုံအောင်တစ်ပင်နဲ့ပတ်သက်တာနော်မြက်တစ်ပင်တစ်ခဲအရွက်အဲ့ဒါတွေကိုစုလိုက်တယ်စုလိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာဖြတ်တောက်ပြီးတော့လက်လေးသစ်လက်လေးသစ်အစုလေးအစည်းလေးတွေစီလိုက်လက်လေးသစ်တစ်စီးလက်လေးသစ်တစ်စီးစီးပြီးတော့ခဏန်းတွက်တယ်လို့တွက်လိုက်တေယုတ်ပေသည်အတွက်တလို့ပေါ့အဲ့တော့သဘူရိကျုံးမှာဖြစ်တဲ့တစ်ပင်တေရွဲ့တစ်ခက်ဆိုတာနဲတော့မှမဟုတ်ပဲလေဒါဥပမာအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားပြောတာအဲ့ဒါတွေကိုလက်လေးသစ်လက်လေးသစ်အစည်းလေးစီးပြီးတော့ခြားထားတဲ့ခြားထားပြီးတဲ့အခါကျတခက်ကိုကောက်ပြီးတော့အယံမိမာတာဒါငါအမိဒါလေးတစ်ခုချာတသမိမာတုအယမတာဒါငါအမိရဲ့အမိနော်တ
တက်ခက်လေးတက်ခက်ချပြီးတော့အမေနောက်တစ်ခက်ကအမေအမေနောက်တစ်ခက်ကအဲ့ဒီအမေအမေရဲ့အမေနောက်တစ်ခက်ကအဲ့ဒီအမေတွေပေါ့ဆင်းတွေ့တာအမေပဲတွေ့တာအဲ့ဒီလိုအမေဆင်းရင်တွေ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနသဝုဒိတစ်ချောင်းလုံးမှရှိတဲ့မြတ်သစ်ပင်ရေကြီးအောင်ပေါက်တဲ့အပင်တွေမှသမ ्या အကုန်စုပြီးတော့အတုံးပြုလက်လေးသေးလက်လေးသေးဖြတ်ပြီးတော့ထားတဲ့ဟာကုန်းသာသွားမယ်တဲ့အမေမကုန်းသေးဘူးတဲ့နော်အမေစင်းတက်လို့မပြီးဘူးတဲ့ဒီကနန်းနဲ့တဲ့အပရိယဒိဏဝဘိက္ခွေတတပုရိတတမာတုမတရောအတုတဲ့အဲ့လိုစင်းတွေ့တယ်တဲ့အဲ့ဒီလူရဲ့အမေစင်းဟာကုန်းသွားတာမရှိဘူးတဲ့အထဣမသမိသံဘုတိပေတိဏကထပါခာပလာတံပြိခယံပြိယတနာကေစီယသဝရိကျောင်းမှာရှိတဲ့မြတ်သစ်ပင်သိရဲ့အကုန်လုံးသာကုန်သွားမယ်တဲ့အမေကမကုန်သေးဘူးလို့ပြောတာဒါအဲ့ဒီနီးနဲ့သဘောပေါက်အောင်မြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတာနော်ဒီတုတ်တံမှာဒါမှမဟုတ်တိဏကထသုတ်လို့ခေါ်တယ်တိဏဆိုတာမြတ်ကထဆိုတာသစ်သားတိဏကထအဲ့ဒါနဲ့အစုပုံလေးတွေလောက်ပြီးရစဉ်တွက်ကြည်တာအဲ့ဒါမြတ်ဒီတိရွတ်ဒီတိပိနေတာကုံသွားမယ်အမေကမကုံသေးဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့တုံးတဲ့အဲ့ဆောပြတန်ကိတဟေတုဆိုပြီးတော့ဆက်ပြအနမတေကိုယံဘိက္ခုတန်တာရောဒီဖြစ်စဉ်ကြီးဟာနောက်ကျောင်းပြန်ပြီးတော့အစရှာတော့လဲသိနိုင်ဖို့မရှိဘူးသတ္တဝါရေရဲ့အစဆိုတာမထင်ရှားဘူးလို့ဩခုနကပထမစတင်ပြောခဲ့တဲ့ထေသနာနဲ့ပြန်ဆက်ပြလိုက်တာမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါကြောင့်ပဲတဲ့မသိနိုင်တဲ့အစရှိလို့ပဲဆိုပြီးတော့တရားဟောလို့ရင်ကပါလဲလို့ဆိုရင်နောက်ဆုံးပိတ်နေနဲ့ရသော်ဗျာဟောလို့ရင်ကတန်တရားရှိတာကိုပြောလို့ခြင်းနဲ့ရသော်ဗျာကဩဝါဒပေးမယ်အနှစ်ချုပ်ဒေသနာကြတော့ပါတော့ဆိုဧဝံဒီဃရတံဝေဘိက္ခုဟိဒုက္ခံပစ္စနိဘူတံယန္တုမင်းတို့တန်တရားထဲမှာလင်းလာတယ်ဒုက္ခတွေအချင်းချင်းခံစားခဲ့ကြရပြီ။မွေးတော့ကလည်းဒုက္ခပဲလေ။မွေးပြီးတော့လည်းပဲမသေးခင်ညမှလည်းဒုက္ခပဲလေ။သေတော့လည်းဒုက္ခလေ။တော့လူ့ဘဝဆိုတာဒုက္ခကြီးမှမဟုတ်တာ။နေမကောင်းလို့ဖြားလို့နားလို့ယောဂရလို့ကောင်းကြိုက်လို့သွားကြိုက်လို့ဆိုရင်ဒုက္ခတွေရတယ်အများကြီး။မကြေတတ်လို့ငိုရလူတွေခံစားနေရတဲ့စိတ်ဒုက္ခတွေကအများကြီးပဲရှိတာ။မြဲတဲ့လူတွေကပျော်ရွှင်နေရတာမှမဟုတ်တာ။ဒုက္ခတွေအများကြီးပဲ။အဲ့တော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကရတံဝောဘိက္ခွေဒုက္ခံပစ္စနိဘူတံ။အဲ့ဒါကိုတွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒုဒုက္ခခံခဲ့ရတာဘလို့ချပါလဲတဲ့။အလုံးကိုကြာခဲ့ပြီ။တရဝရေဟာတန်တရာထဲမှာဒုက္ခခံရတာချလာပြီ။ခုမှမဟုတ်ဘူး။ဒီပုံစံနဲ့လာတာကြာလာပြီတိဗ္ဗံပစ္စနိဘူတံပြင်းပြင်းထန်ထန်ကိုခံခဲ့ရတာဒုက္ခပြဒနာမျိုးစုံနဲ့တွေ့တယ်ဒုက္ခမျိုးစုံရောက်ခဲ့တယ်ခံစားခဲ့ရပြီပြဒနာပစ္စနိဘူတံပျက်စီးမှုမျိုးစုံနဲ့တွေ့ရတယ်ပျက်စီးမှုမျိုးစုံဆိုတာနော်ญาတိပြဒနာအမေဖေးတွေဆွေတွေမျိုးတွေသေသွားတယ်ဘောကပြဒနာပစ္စည်းဥစ္စာတွေဆုံးရှုံးသွားတယ်ရောဂပြဒနာကျန်းမာမှုတွေဆုံးရှုံးသွားတယ်ဟောရောဂပြဒနာဆိုတာကျန်းမာမှုဆုံးရှုံးသွားတဲ့ယောဂဖြစ်တာညာတိပြဒနာဘောကပြဒနာရောဂပြဒနာအဲ့သုံးခုကတော့လူတွေခံစားရတော့မယ်နောက်ပြဿနာနှစ်ခုကသီလပြဿနာကိုကျင့်တရားပျက်စီးမှု
ဒိဋ္ဌိပြဒနာမှန်ကန်သောအမြင်တစ်ခုရဲ့ပျက်စီးမှုအဲ့မှာဆုံးလို့တာကတော့ရှင်းသုံးမှုကိုအဓိကထားပြောတာဆွေတွေမျိုးတွေပျက်စီးခဲ့လေပြီပစ္စည်းဥစ္စာတွေဆုံးရှုံးပျက်စီးခဲ့ပြီယောဂဖြစ်ခဲ့လို့ကျမ်းမာရေးတွေဆုံးရှုံးပျက်စီးခဲ့ပြီญาติပြဒနာပေါ်ကပြဒနာရောဂပြဒနာလူတွေကဩကတဆိုတိုင်းပြဒနာတရား၅ပါးဆိုပြီးတော့ဆူတောင်းကြတာဘယ်လွတ်လွတ်တော့လွတ်လာဆူတောင်းအောင်နဲ့မြန်လွတ်နေကြမယ်နေ့တိုင်းဩကတဆိုနေတာအဲဩကတတွေမှာပြဒနာတရား၅ပါးလွတ်ဘူးပြက်တာပဲလိမ္မာရမလွတ်မှာပဲဒါရစီမှုတွေနဲ့ဆုံးနေပြီတဲ့တန်မြာထဲမှာရှင်ဒါရီကဂျာလာပြီကတတိဝုဒိတာကတတိဆိုတာသင်္ချိုင်းဝုဒိတာဆိုတာတိုးချဲ့လာတာသင်္ချိုင်းတွေပဲတိုးချဲ့လာတို့မဟုတ်လူသေးတော့မြုပ်တဲ့ကမြေကြီးပဲအပေါ်မြင့်တက်လာတယ်လို့ဆိုလို့တယ်ဖရာတဆူနဲ့တဆူကြတိယုဇနာလောက်မြင့်တက်တယ်အထက်ဒါကြောင့်မို့ရှင်းအောင်ပစ္စည်းတွေကမြေကြီးအောင်ရောက်ရောက်သွားတယ်။ဖះရီရှင်းအောင်ဆောင်ဦးတွေကိုမြေကြီးအောင်ရောက်တယ်။တူဖော်နေကြတယ်။ဒီစတဲ့မြလွင့်ပြန်ကြလာတဲ့ဖုံမုံတွေတပင်းတွေကကျွေးလာတဲ့တည့်ရွက်တွေအပွင့်တွေပန်းတွေလူသေးလို့မြုပ်တာတွေတိရိစ္ဆာန်သေးတွေလိုက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုကဘာပြေးပြင်းပေါ်မှာမြေကြီးဖြစ်တဲ့ဟာတွေကအများကြီးပဲလေ။အော်မျိုးတွေတော့မြေကြီးမဖြစ်ပါဘူးမီးရှို့ပြစ်တာပါဆိုမီးရှို့လည်းပြာပဲတည်းပြာမြေကြီးဖြစ်အောင်ပါအဲ့ဒါကိုဆိုလို့တဲ့ကတတိဝုဒ္ဓိတာတင်းကြိမ်မြေတွေပဲတိုးတက်လာတယ်သို့မဟုတ်မြေကြီးပဲမြင့်တက်လာတယ်ဟုတ်တော့တင်းကြိမ်တွေကတင်းကြိမ်သာထားမယ်ဆိုချဲ့နေရတာပဲလေတင်ကြိမ်ဆိုချဲလို့မဆုံးတာတင်ကြိမ်ကြီးချော့အဲ့ဒါကုတော့ရှိတယ်အခုအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာတော့တင်ကြိမ်မရှိဘူးတင်ဟိန္ဒူတွေမှာတော့တင်ကြိမ်မရှိဘူးတခြားလူမျိုးတွေတင်ကြိမ်တော့ရှိတော့ရှိမယ်ဘာလို့တင်ကြိမ်မရှိတော့ဆိုဟိန္ဒူတွေကအခုခေတ်ပြောတာနော်မျက်နှာကန်နာချောင်းနာအင်းအိုင်နာမှာသွားပြီးတကြူပြီးပြာကိုမြစ်ထဲချောင်းနဲ့အင်းအိုင်နဲ့ထည့်လိုက်တာဒါဟိန္ဒူတွေလုံးနေကြပဲဒါမို့သူတို့မှာဟိန္ဒူသင်္ချိုင်းဆိုတာရှိတခြားဘာသာတွေကတော့သင်္ချိုင်းနေရှိတယ်လေခရစ်ယာန်သင်္ချိုင်းနေဆိုရင်လှလပဝတ္တသင်တာလားဂျပန်တို့ကတော့ဆိုသင်္ချိုင်းကိုလှဆင်တာလားကျပမကိုရဆန်ဆိုတော့တောင်းမအောင်ပါတင်ညာအချီးရွယ်တနေ့ကုန်လေပတ်လို့မပြီးနိုင်ပါဘူးတင်ညာကြီးအချီးကြီးအတင်ညာတင်ညာလေပတ်ဆရာအနေနဲ့ရောက်ခဲ့ဘူးလေနေသလားနိုင်ငံမှာဆိုရင်အမ်ဆာဒါဒါမြို့နာအဲ့နာကတင်းကြိုင်းတစ်ခုဆိုရင်လှလပပလှုပ်ထားတယ်ပန်းဦးရင်လို့ပဲလှုပ်ထားတယ်တကယ်တော့တင်းကြိုင်းပဲအဲ့တင်းကြိုင်းနိုင်မှာထူးထူးဆန်းဆန်းပါတွေတွေ့ခဲ့တော့ဆို Weeping tree ဆိုအီးတွေတွေ့ခဲ့တယ်တပင်းကြီးတွေကသပင်းဖားရချထားတဲ့ပုံစံမျိုးကြီးအကိုင်းကြီးတွေကအပွားနေပြီလဲပြီးပြေးကြီးနာကြတော့မှပြန်ကော့တဲ့နော်အဲ့တပင်းကြီးတွေတင်းကြိုင်းမှာစိုက်တယ်ပမာမြေတော့မတွေ့ဘူးအဲ့လိုဟာမျိုး Weeping tree တဲ့ငိုကြွေးနေတော့တစ်ပင်ကြီးများဆိုတကယ်ကိုသပင်ဖားရချထားတဲ့ပုံကြီးပဲအပေါ်သင်္ကန်းကြီးတွေကအောက်ကိုဣကြပြီးတော့သပင်ဖားရချထားတဲ့ပုံစံမျိုးပဲအဲ့တော့တင်းကြိုင်းတွေတင်းကြိုင်းတွေသာများလာတယ်ဆိုတော့တန်တရားကြာစင်တိုင်းကြာလို့တင်းကြိုင်းတွေများတယ်လို့ပြောတာကတတိဝုဋ္ဌိတာတင်ကြိမ်ကြီးဒါတိုးပွားလာတယ်တဲ့
ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတတိပေးတာဟုတ်တော့ကြာတဲ့တန်လျာထဲမှာမင်းတို့ဒုက္ခဆိုတော့လေမျိုးစုံမကြုံမှုတဲ့ဒုက္ခတွေအများကြီးအခုဘဝကြုံညီမကြုံမှာဘဝတစ်ခုမှာကြုံခဲ့မှာရှိပဲကွန်ကြုံခဲ့မှာရှိပဲကိုမကြုံမှုတဲ့ဒုက္ခဆိုတာတန်လျာကြီးကတော့ကြာတော့မရှိဘူးအလုံးဒုက္ခမျိုးစုံကြုံမှုမှာအဲလူတွေကအဲ့ဒါတွေမေ့သွားတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ဒုက္ခမကြုံဘူးသူများဒုက္ခရောက်တာကြည့်ပြီးငါတော့ကံကောင်းတယ်လို့ထင်နေပြန်ရောဘယ်သူကကံမကောင်းပါဘူးတန်တရားထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အလုံးကဒုက္ခတွေနဲ့နေကြတာကြီးပဲတစ်ခါမဟုတ်တစ်ခါကြုံမှာပဲလေကြုံနေတာကြီးပဲအမေသေးတာလည်းကြုံတာအဖေသေးတာလည်းကြုံတာညီကောင်မောင်နှမတွေသေးတာလည်းကြုံတာအဲသူများမိသားစုတွေကသိရင်တော့သွားပြီးအာပိသကပြောတယ်ချော့နိုင်မောနိုင်တယ်ကိုယ်ကကြတော့ကိုယ်လှည့်ကြကိုယ်ငိုရပြန်တာအမကြုံတဲ့လူရှိမှမရှိပဲနဲ့နော်ဒါတည်းရဲ့ဒုက္ခမကြုံတဲ့လူရှိမှမရှိတာအဲ့ဒါတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကတတိပေးပြီးတော့နောက်ဆုံးယဟန်တွေကိုဟောဆုံးမလိုက်တာတော့ဆိုယဝင်စီတံဘိက္ခုအလမေဝသဗ္ဗသင်္ခါရေတုနိဗ္ဗိန္တိတောဘဝဆိုတဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာမင်းတို့ညီငွေဖို့တော်လောက်ပြီလူရဲညီငွေမညီငွေနိုင်ဘူးလေမကြုံဘူးတာလို့ထင်နေတယ်မညီငွေနိုင်မမြင်ဘူးထင်နေတယ်မခံစားဘူးထင်နေတယ်မိသွားတာကိုဒါကြောင့်သဗ္ဗသင်္ခါရေတုသင်္ခါရအလုံးတို့ပေါ်မှာနိဗ္ဗိန္တိတုံညီငွေတယ်ဆိုတာတာယာမှုမရတော့ဘူးစိတ်ပြက်တယ်နောက်မလို့ကျွန်တော်ဘူးဆိုရပြောဆိုလို့တယ်နော်မညီငွေဘူးဆိုတဲ့လူကတော့မလေးရချက်နေတော့မယ်ဒီနိုင်ငံမကောင်းရင်တခြားနေရာကောင်းလို့ဒီလောကမကောင်းရင်တခြားလောကကောင်းလို့ဒီဘဝမကောင်းရင်နောက်ဘဝကောင်းလို့ညီငွေနိုင်ဘူးလေဒီထမင်းဟင်းမကောင်းဘူးဆိုနောက်ထမင်းဟင်းကောင်းလိမ့်မယ်ထင်မြင်တာပဲပမာချက်မကောင်းဘူးဆိုရင်တပြင်းကိုရီးယားထမင်းဆိုင်တို့ဗီယက်နမ်ထမင်းဆိုင်တို့အသွားစားအောင်ပါပဲကောင်းလို့လို့ပဲရှာတယ်အဲ့ဒါတွေကခုမှမဟုတ်ဘူးတဲ့အမျိုးစုံခံစားဘူးနေပြီဒါကြောင့်မို့ရာဝင်စိရံသဗ္ဗသင်္ခါရေတုနိဗ္ဗိန္တိတောနိဝိန္တိတောအဓိပ္ပာယ်ကဝိန္တိဆိုတာတာယာမှုကိုရတာစိတ်နှဆရာကိုရတာနိဗ္ဗိန္တိဆိုတာစိတ်နှမှုကိုမရတော့တာအဲ့ဒါကိုဥပမာတကားမှညီးငွေတယ်လို့ခေါ်တာကိုရထားတဲ့အရာတစ်ခုကိုမစိတ်နှတော့ဘူးဆိုတာစိတ်ပြက်ပြီးတော့မလို့ကျွန်တော်တဲ့ဟာကိုဆုံးလို့တယ်ပေါ့နော်စိတ်ပြက်ပြီးတော့ဒါမျိုးမရကျင်တော့ပါဘူးလို့ဖြစ်ရဒုက္ခဖြစ်တုံးလေးသာမရကျင်တာပြီးတော့ရကျင်နေပြန်တာပဲအကုန်လုံးအဲ့တော့တန်လျာကြီးကိုမငြင်းငွေ့ကြဘူးမြတ်စွာဘုရားကယာဝင်စိတ္တအလားမေဝသဗ္ဗသင်္ခါရေတုနိဗ္ဗိန္တိတုယာဝဆတကယ်ကိုအလုံးကိုငြင်းငွေ့ဖို့တော်ပြီငြင်းငွေ့ထိုက်ပြီအလံဝိရစီတုံတွေ့တာမှုတွေကင်းပြတ်ဖို့တော်တော့ပြီအလံဝိမုစီတုံလွမြောက်အောင်ကြိုးစားဖို့တော်လာပြီလွမြောက်အောင်ကြိုးစားဖို့လုံသင့်နေပြီမကြိုးစားသေးဘူးပျော်နေတော့မယ်လေနောက်ဘုရားနောက်ဘုရားနောက်ဘုရားဖခင်တော်မှာနောက်ဖခင်နောက်ဖခင်နဲ့ရှေ့လိုက်သေးတာအဲ့နောက်ဖခင်နဲ့တွေ့ပြန်တော့နောက်ဖခင်ထိုက်ရွှေ့ခြင်းရွှေ့ဦးမှာဘာလို့လို့ဆိုပျော်တာကိုတန်လျာတယ်ဘာပျော်တာလေဒီဆရာရက်ထင်းနဲ့ကြပြတဲ့ဘုတ်ရေးထားတာနောက်ဖယားမအများငါတို့ပါကြစို့ဟုနောက်ဖို့နောက်ဖို့နောက်သို့မဆုံးလူတွေဟာရွှေ့ရွှေ့သွားတာရွှေ့ရွှေ့သွားတာတကယ်သွားရမယ်ဆိုရွှေ့တယ်သူရောကိုရဲဝဲအဲ့လိုပဲတကယ်သွားရမယ်ဆိုရင်ရွှေ့ပြီနောက်မှနောက်မှလာခဲ့ပါမယ်နောက်မှလုပ်ပါမယ်နော်နောက်ကိုရွှေ့တာတွေကများတယ်ပေါ့တကယ်ခုချက်ချင်းလုံးမလားဆိုတော့
နောက်မှနောက်မှဘယ်တော့နောက်ရဲ့တော့မသိဘူးနောက်ကြတော့လဲနောက်ကိစ္စနဲ့သွားပြန်တာအဲ့ဒါကိုပြောတာမြတ်စွာဘုရားအလံဝိရိစီတုံမင်းတို့တွေ့တန်တမှုမှုတွေကင်းဖို့တော်လာပြီတဲ့မရှိသင့်တော့ဘူးဘာလို့လဲသိကြခဲ့ပြီလေအလံဝိမုတ်စီတုံတူတောင်းလေးတော့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ဝေသာဟင်းကြီးနေ့တိုင်းစားရင်တော့ညီခွေးလာတော့ချမောင်ရွယ်လေးစားခြင်းများချင်မောင်ရကြီးစားကြံပြန်တော့စားပြန်တော့လေညီငွေလာဘူးဝက်သားလေးတစ်ခါတည်းကောင်းနေဖြစ်လာပြန်ပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့လူတွေဟာတွေ့တာမှုတွေနဲ့ပဲသွားတာညီငွေတယ်ဆိုတာလဲခဏပဲညီငွေတယ်ဆိုတာထီးတဲ့ကောင်းတာလေးကိုရှာလိုက်တာပဲအဟုတ်ညီငွေတာမဟုတ်လေဒီသင်္ခါရကနေဟိုသင်္ခါရပြောင်းလိုက်တာပဲရှိတယ်သင်္ခါရပြောင်းပြီးတော့သာနေကြတာလူတွေကသင်္ခါရမှန်သမျှကညီငွေရပါတန်တရာကြီးကညင်းွေရမယ့်အစားမဟုတ်ဘူးထီတယောက်နဲ့ညင်းွေရင်ဟိုတယောက်ရှာလိုက်ပြန်ဟိုတယောက်နဲ့ညင်းွေရင်နောက်တယောက်ရှာပြန်အဲ့ဒီလိုနဲ့ညင်းွေတယ်ဆိုတာရှိမှမရှိလားအသည့်အသည့်ပဲရှာသွားနေတာအဝတ်တီအဝတ်စားတွေဆိုတော့အသည့်အသည့်ပဲရှာတာပဲလေဒါလေးအဟောင်းလေးနွမ်းသွားပြီဆိုတော့အသည့်ရှာပြန်အေးဆိုလဲအသိရှာတာကားဆိုလဲအသိရှိတာပဲမော်ရန်သေးလိုက်အဟောင်းရောင်းပြည့်အသိရှာအဲ့တော့အဟောင်းပြည့်အသိရှာအဟောင်းပြည့်အသိရှာနဲ့အဲ့လိုရှာလို့လည်းမဆုံးတော့ပြည့်လို့လည်းမဆုံးတော့အဲ့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါတွေတော်လောက်ပြီအသိမရှာနဲ့တော့ညီငွေဖို့တင့်တော်ပြီအလံဝိမုတ်စီတုံနောက်ဆုံးမှာဒီသင်္ခါရတရားတွေကလွတ်အောင်ကြိုးစားဖို့တင်တော်ပြီလို့ရဟန်းတွေကအဲ့လိုတတိပေးတာဒီသုဒ္ဓနိုင်သုဒ္ဓနိုင်မှာဒီတရားဒီတိုင်းပဲဟောတာရှားတယ်မှာဥပမာလေးတွေပဲကွာချပြီးတော့သွားတယ်ဒါပထမတိဏ္ဍကတ္တသုတ်မှာဟောဖို့နောက်ဒုတိယသုတ်ကပထဝီသုဒ္ဓလို့နာမည်ပေးထားတယ်မြေကြီးနဲ့ပတ်သက်တာအဲ့ဒါရှင်းဝင်စကားတွေအတူတူပဲဖြစ်စဉ်ဖြစ်စဉ်ကြီးရဲ့အစဆိုတာအစဉ်လိုက်ပြီးတည်တော့လဲအစဆိုတာမသိနိုင်ဘူးမျက်စိပိတ်ကျိုးနဲ့ချီပြီးတော့ခေါဆောင်သွားခြင်းခံရတဲ့သရဝါရီရဲ့အစီအစဆိုတာမသိနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဥပမာအပြင်ပြောမယ်ဆိုရင်လူတယောက်ဟာတဲ့ဒီမာဝရဝီမြေကြီးကိုဒီကဘာကြီးကမြေကြီးမြေသားတွေကိုစည်းစည်းလောက်စည်းစည်းလောက်အလုံးလေးတွေလုံးမြေကြီးလေးတွေမြေကြီးကိုတူးပြီးတော့စည်းစည်းလောက်စည်းစည်းလောက်အလုံးလေးတွေလုံးလုံးပြီးတော့ထားပြီးတဲ့အခါကျတော့စင်းအတွက်ကြည့်ခုနကတော့အမေစင်းအတွက်တာအခုကအဖေစင်းအတွက်ပဲမြေကြီးအလုံးလေးတွေကိုစုပုံထားပြီးတော့ဒါကငါရဲ့အဖေဒါကငါအဖေရဲ့အဖေဒါငါအဖေရဲ့အဖေနဲ့ဆိုပြီးတော့စင်းတွေ့ကြည့်လိုက်ပါတဲ့တွေ့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကဘာမြေကြီးမှာရှိတဲ့စီးစီးလောက်အလုံးလေးတွေကမြေကြီးကကုံသွားမယ်အဖေစင်းမကုံပါဘူးဖေစင်းကတော့ရှိနေဦးမှာပဲဒီမဟာဝိရမြေကြီးကြီးဒီခုလုံးသာကုံသွားတော့မယ်တမေယမှာအဖေဆိုတာတွေကိုကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်မို့သရဝရီရဲ့အစဆိုတာတိဖို့အမတမခက်ခဲတယ်။ဒီတမေယကြီးတဲ့မှာတတဝရီဟာဒုက္ခမျိုးစုံကြာရှည်စွာခံစားခဲ့ပြီ။ပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံစားခဲ့ကြပြီ။ပျက်စီးမှုတွေမျိုးစုံကြုံခဲ့ကြပြီ။တင်းကြိုင်းနေတာတိုးလာတယ်။ဟောတင်ရင်တိုးလာတော့ဆိုလူတွေမှာဒါဘဝတစ်ခုပဲကြည့်အောင်တော့နော်အယိုးပါတဲ့တရားဖြစ်တာလို့အယိုးမပါတဲ့တရားဖြစ်တာလို့အယိုးကြီးများတဲ့တရားအယိုးနဲ့အသားနဲ့ရောနေတဲ့တရားအယိုးကြီးဖြစ်တဲ့တရားအသားကြီးဖြစ်တဲ့တရားအယိုးအသားရောနေတဲ့တရားလူတွေကြတော့အယိုးအသားရောနေတာလက်တွေပါလေကြတော့အယိုးကများနေငါးတွေပါလေကြတော့အယိုးကများပဲကြည့်ကြရအယုံပါဦးလေ
ဒါအဲ့လိုမပါတဲ့သရဝါဒီသူဆိုလို့ရပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီသရဝါဒီဟာဖြစ်လာတော့ဒုက္ခမျိုးစုံခံစားရပြီတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သင်္ခါရအလုံးပေါ်မှာအလမေဝနိဗ္ဗိဋ္ဌိတုံညီငွေဖို့တော်လာပြီတဲ့အလံဝိရစီတုံဘယ်ဟာဖြင့်ကောင်းတယ်လို့တွင်တတ်တမဲမှုမပြုသင့်တော့ဘူးအလံဝိမုတ်စီတုံသင်္ခါရတရားတွေကလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားသင့်ပြီကိုကရှာနာဘာရှာတော့သင်္ခါရပဲရှာနာလေသင်္ခါရဆိုတာတဘောအချင်းသင်္ခါရရဲ့စရင်တွေ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပစ္စည်းသင်္ခါရလူသင်္ခါရကိုရှာနေတာပစ္စည်းနဲ့လူပဲရွှေလည်းသင်္ခါရငွေလည်းသင်္ခါရပတ်စံလည်းသင်္ခါရအကုန်လုံးသင်္ခါရတွေကြီးပဲလေကိုရှာတာသင်္ခါရကြီးပဲအဲ့ဒီလိုရှာနေတာတွေပေါ့တော်လာပြီသင်္ခါရကင်းရအောင်ရှာသိမ့်ပြီဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ပဲသင်္ခါရမပါတဲ့ဟာနိဗ္ဗာန်သင်္ခါရတွေပေါ်မှာညီငွေတိုက်ပြီဆိုတော့ညီငွေရင်သင်္ခါရမရှိရနိဗ္ဗာန်ကိုရရှိမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါဒီသုတ္တနိဗ္ဗာန်မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောတာ။နောက်တတိယသုတ်ကြတော့အတုသုတ်တာလို့ခေါ်တယ်။အတုဆိုတာမျက်ရည်မျက်ရည်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောတဲ့သုတ်တာ။အော်သာဝတိမြို့စေတော်အကြောင်းမှာဟောလာခဲ့တဲ့ဒီသုတ်တန်နေ့ရဲ့အစားဟာအတူတူပဲ။နော်။စာချီပုံကအတူတူပဲ။အဲ့တော့ဥပမာပေးတဲ့အခါကြတော့ရသဗျာဒီအတုသုတ်တံမှာဘလို့ဥပမာပေးတော့ဆိုယဟန်တို့မင်းတို့ဘလို့ထင်ကြလဲပေရာကပူများတယ်လေဒီအမတမရှိနေရတဲ့တန်တရာခီးကိုသွားကြရတဲ့အခါမှာတဲ့မချင်းမနစ်တဲ့အရာဝတ္ထုတွေနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့သရဝါတွေနဲ့ဆုံစည်းတာချစ်ခင်မြတ်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးချစ်ခင်မြတ်တို့ရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေနဲ့ကြွေကွင်းသွားရတာနော်အပိယိတံပြောကောပိယိကိုပြောကောလူရင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အပိယဆိုတာကိုမကြိုက်တာနဲ့ဥမာဒီခေကြီးကိုမကြိုက်ဘူးဆိုမကြိုက်တဲ့ခေကြီးနဲ့ကိုတွေ့နေတာပဲဒါအပိယိတံပြောကောပဲနော်လူရသည်မကြိုက်ဘူးအပူမကြိုက်ဘူးဆိုအဲ့ဒီအပူလိုက်လာတာအဲဒါမကြိုက်ဘူးဆိုလဲအဲ့ဒီအပိအေးရလည်းလာတာပဲဒါအပိဟိတပြောကောလို့ခေါ်တယ်နော်ကိုမကြိုက်တာတွေနဲ့ယူရကိုမကြိုက်တာတွေနဲ့ယူရစုံစည်းနေတယ်ဒီလူနဲ့မတွေ့ကြမှာဘူးဆိုအဲ့လူနဲ့ပဲတွေ့မှာကိုမကြိုက်တာတွေနဲ့စုံစည်းတယ်လူနဲ့လည်းစုံစည်းနိုင်တယ်တက်မဲ့အရာတွေနဲ့လည်းစုံစည်းနိုင်တယ်ပိယိဟိဝေပြောကောဆိုကိုကြိုက်တဲ့အရာကိုကြိုက်တဲ့အရာနဲ့ကြတော့မဆုံးစည်း क्वे ကွာရတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းကိုကြိုက်တဲ့ပုံကိုဒါတွေကြတော့ခွဲနေရတယ်အဲ့တော့အမေနဲ့ခွဲနေခြင်းမခွဲနေရတယ်အဖေနဲ့တူတူနေခြင်းနဲ့မနေရဘူးညီကောင်မောင်နှမတွေတူနေခြင်းနဲ့မနေရဘူးဒါပြည့်ရည်ဝေပြောကောလို့ခေါ်တယ်ကိုနဲ့အဆင်ပြေတဲ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့တူတူနေခြင်းနဲ့အဲသူကလည်းသူ့လုံးနဲ့တနေ့ရတနေ့မှနေတယ်ကိုကလည်းကိုယ်လုံးနဲ့တနေ့မှနေတာဒါပြည့်ဟိဝေပြောကောပဲလေပြည့်ဟိဝေပြောကောပဲအဲ့ဒါတွေကိုဆုလို့တယ်ပေါ့ကိုကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းလေးပျောက်သွားတယ်အခိုးထဲပါသွားတယ်ဒါလည်းပြည့်ဟိဝေပြောကောပဲအဲ့ဒီတော့ကိုနားမလဲတဲ့သူကမြတ်စွာဘုရားဓမ္မဆက်ကြတယ်မှာအပိယဟိပိယိတံပြောကောဒုက္ခအပိယိဝေပြောကောဒုက္ခအပိယိပိယိဝေပြောကောဒုက္ခအပိယိတံပြောကောဒုက္ခဆိုတဲ့ကောင်ဖះကလေးကလာနိုင်တယ်လို့တော့ပြောတာကြားဦးတယ်ငငယ်တော့ဒုကြီးတယောက်ကပြောတာဖះဟောတာအဲ့ဒီစကလုံးနှလုံးကတော့ကလေးကလာနိုင်တယ်လို့ထင်တယ်သူကအဲ့ဒါလို့ပြောတယ်ကိုလည်းရှင်းမပြတတ်ဘူးငငယ်တော့သူထင်တာကတော့သူကဒါပဲတွေးတယ်ထမိုင်းချစ်သူနဲ့ကွဲကွာတာမုန်းသူနဲ့အတူနေရတာဒါတော့ဟဲ့သူထင်ပြီးတော့ပြောတာ ਨੇ တူပုံရတူတယ်မလေးနဲ့ဘူးလို့သူကထင်တယ်ပေါ့နော်ညစာပြောဟောတဲ့တကောမလေးနဲ့ဘူးလို့ထင်တယ်တော့ရှိတချို့လူတွေကလည်းအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ရှိတယ်အတွေးတိမ်တဲ့လူတွေရှိတယ်
အတော်ကြောက်เสียကောင်းတယ်ဖះဟောတာတော့သူတို့ကလက်မခံဘူးကောင်းဝါဒေဝရမျိုးဆက်တွေကျန်နေသေးတာရှိမှာပဲဒါကတော့ဒေဝရမျိုးဆက်တွေကတော့ရှိနေဦးမှာမျိုးတုံးမသွားဘူးဒေဝရမျိုးဆက်ကပုံများအဲ့တော့ယေရှုဘုရားကဆိုလိုတာကတလောရှိနေရတဲ့တန်မြာကြီးတဲ့မှာတဲ့ကိုမကြိုက်တာနဲ့ဆုံးစည်းတာကိုမကြိုက်တဲ့အရာကိုမကြိုက်သူနဲ့ဆုံးစည်းမှုကိုကြိုက်တဲ့အရာကိုကြိုက်တဲ့သူနဲ့ကွဲကွာရမှုဆိုတာဒီကြုံရမှာပဲတဲ့ကြုံရင်လူတွေဘာဖြစ်လဲငိုကြတယ်လေမလဲတာကြီးခွဲခွာရတဲ့အခါဆိုပြီးတော့ငိုကြတာပဲမျက်ရည်ကျပြီးတော့ငိုကြတယ်ကျွေးကြတယ်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားမေးတာကဲတန်တရားထဲမှာတဲ့ကိုမကြိုက်သူနဲ့ဆုံးနေကိုကြိုက်တဲ့လူနဲ့ကိုမကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာပုဂ္ဂိုလ်သရဝါနဲ့အဲဆုံးနေကိုကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာပုဂ္ဂိုလ်သရဝါတွေနဲ့တွဲရတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာတဲ့လူတွေဟာစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်ပြီးတော့ငိုကြတယ်မျက်ရည်တွေထွက်ကြတယ်တဲ့နော်မျက်ရည်တွေပေါက်ပေါက်ပေါက်ပေါက်နဲ့ကျလာကြတယ်အဲ့ဒီမျက်လုံးကထွက်လာတဲ့မျက်ရည်ရယ်ကဘာမြေကြီးမှာအရှိသမုဒ္ဒရာနောင်သမုဒ္ဒရာတောင်သမုဒ္ဒရာမြောက်သမုဒ္ဒရာဆိုသမုဒ္ဒရာ40နဲ့မှာရှိတဲ့ရည်ရည်ရယ်ခုနတန်မြာထဲမှာကိုမနှစ်သက်တာနဲ့တွဲလို့ငိုရတာကိုနှစ်သက်တာနဲ့ကွဲလို့ဝဲငိုရတယ်အဲ့ဒီမျက်ရည်ပေါင်းတင်နဲ့ပင်လေကြီးလေးခုမှရှိတဲ့ရည်ရည်နဲ့ဘာများလဲယဟန်တွေကိုမင်းတို့ကြိုက်သလိုဖြေးဘာများမဲ့ထင်တယ်လဲလို့ဆိုယဟန်တွေကလည်းပါတယ်ဖះစီတရားနာနေကြကိုတော်ရိဆိုယထာခောမယံဗန္တိဘဂဝတဓမ္မတေသီတံအသနာမိဣတိရဝဗန္တိဘဟုတရံယသောဘုရားဟောနေတဲ့တရားတော်ရိအယနော်တရားတော်တွေကိုတပည့်တော်တို့နားလဲသလောက်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်ရည်ကများပါတယ်တဲ့ပင်လေတဲ့ကသမုဒ္ဒရာတွေကကြီးရမများပါဘူးဒါဘုရားအကြိုက်ဖြေကြတာသူတကယ်သိလို့ဖြေတာလဲပါခြင်းပါမှာပေါ့နော်ဘောင်းတို့ဆိုဘာဖြစ်လို့ပင်လေရည်တဲ့မျက်ရည်ကများနေရတာတော့ဆိုတဘွားမျက်ရည်ကဘလောက်မှမရှိဘူးလေမယုံရင်တခါတော့ငိုရင်ဆုထားကြည့်ပလင်းနဲ့ထဲ့တာငိုလို့ရတဲ့မျက်ရည်တွေကိုပလင်းနဲ့ထဲတာတစ်စလုံးငိုလို့ရတဲ့မျက်ရည်ကတပလင်းတော့ပြည့်ကျင်မှာပြည့်မှာတလီတာလောက်တော့ရကျင်မှာရမှာเนาะအဲ့အဲ့ဒီမျက်ရည်တွေဟာပင်နေတဲ့မြားတယ်ဆိုတာဘုံဝကြီးကဘလောက်ကြာတယ်လဲဆိုတာကိုသင်္ချာသိစေလို့ကြီးမြတ်စွာဘုရားဟောတာဒါဘလောက်ကြာလဲတဘွားမှာမျက်ရည်တွေက20 30ပဲထားမှာတော့ပလင်းတစ်ဝက်လောက်တယ်ရှိကောင်းရှိတယ်ပဲပြင်းသေးသေးလေးတဝက်ပဲရှိကောင်းရှိတယ်။1လီတာပဲရှိတဲ့ဆားကတော့တိတ်ငိုလုံးတဲ့လူတော်မှ1လီတာရုပ်ရှင်ရိုက်တဲ့လူတွေတော့မျက်ရည်လကားထွက်နေတာတည်းရှိတယ်။အဲ့လိုလူတွေတော့မျက်ရည်ပြာကောင်းများလိမ့်မယ်။အဲ့တော့တန်တရားနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီလိုကြားတယ်မျက်ရည်ကြီးဟာပင်လေကြီးလေးခုရဲ့ရှိတဲ့မျက်ရည်ကပြားပါတယ်ရန်နေရလို့ဖြေတာဒါသူတို့သိလို့ဖြေတာမဟုတ်ဘူးလေယထာခောမယံဗန္တိဘဂဝတဓမ္မတိတိတာအာသနာမမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတော်အရာတပည့်တို့သိရသလောက်ဖြေရမယ်ဆိုရင်ဣတိရဝဗန္တိဘဟုတရာမျက်ရည်ကပဲပင်လေရည်ရဲ့များတယ်လို့များပါလေဗျာတဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင်အလောင်းကိုရှိနေရတဲ့တန်တရားခီးကြီးဖြစ်နေလို့မျက်ရည်ကပင်လေတဲ့များတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကသာရုသာရုဘိခွေအေသာရုခေါ်တယ်ကောင်းပြီသာရုခေါ်မိတော်ဝေဘိခွေဧဝံဓမ္မဒေသိတာအသနာထဟုတ်တယ်မင်းတို့ကဟောတဲ့အတိုင်းမင်းတို့သိကြတဲ့အခါအေတရေဝဘိခွေဘုဟုတရံအမတန်ရှိလျားတဲ့ဤတန်တရားကြီးတွေမှာပင်လေကြီးတဲ့မျက်ရည်ကများတယ်ဆိုဟုတ်တယ်ဆရာတန်တရားကြီးကအလုံးရှိလို့ဒီပင်လေရည်တဲ့ဒီတန်တရာထဲမှာမျက်ရည်တွေစုပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ပင်လေတဲ့များတဲ့ဆိုဟုတ်တယ်
ဆွေမြတ်စွာဘုရားထောက်ခံတယ်ဒါတော့ရှင်နေရတဲ့သံဃာကြီးတွေမှာတဲ့မနစ်သက်တာတွေနဲ့ဆုံစည်းရလို့နစ်သက်တာတွေနဲ့ကြွေးကွင်းရလို့ငိုကြွေးရတယ်အဲ့ဒီငိုကြွေးရလို့မျက်ရည်ကြည့်အောင်ကျလာတာအဲ့ဒီကျလာတဲ့မျက်ရည်တွေဟာသဘောတရား၄စင်းနဲ့ရည်တဲ့များတယ်လို့ပဲမှားရမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဆက်ပြီးတော့မိန့်တယ်ဘဝမှာတဲ့မင်းတို့အလုံးကိုကြာခဲ့ပြီအမေသေးလို့ငိုရတာရှိတယ်နော်အဖေသေးလို့ငိုရတာရှိတယ်မောင်သေးလို့ငိုရတာရှိတယ်အမညင်မသေးလို့ငိုရတာရှိတယ်ဗာသေးလို့ငိုရတာရှိတယ်သမီးသေးလို့ငိုရတာရှိတယ်ဆွေတွေမျိုးတွေသေးလို့ငိုရတာရှိတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဆုံးရှုံးလို့ငိုရတာရှိတယ်ရောဂါဖြစ်လို့ငိုရတာရှိတယ်နော်အေးအဲ့ဒါလို့ကိုမကြိုက်တာတွေဖြစ်လာတယ်ကိုကြိုက်တာတွေမဖြစ်ဘူးဆိုတာတွေကြောင့်အကြောင်းပြုပြီးလူတွေဟာမျက်ရည်ကြီးပေါက်ကြားခဲ့ကြတယ်ကြားကြတယ်အဲ့ဒီကြားလာတဲ့မျက်ရည်ကြီးပေါက်ဟာဝိနေသဗုဒ္ဓရာ၄စင်းနဲ့ရည်တဲ့ပို့ပြီးတော့များပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သံဃာကြီးကသိ့ရှာကြီးရှေလို့ပေါ့တဲ့။သံဃာကြီးရဲ့အစာမသိနိုင်တော့လို့ပေါ့။ဘလို့ရှေတယ်ဆိုတော့အတိုင်းအတာတစ်ခုမရှိပါဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါတွေပို့များပါတယ်။ဒါကအတုတ္တုတ္တံမှာမြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုဟောတယ်။နော်။ပြီးတော့ဏိကုံးချုပ်ကြတော့ခုနတိုင်းပဲဏိကုံးချုပ်တာနော်။ယဝေစီရဘိကွေလမ်းမေဝသဗ္ဗသင်္ခါရေသူနိဗ္ဗိဏိတုံတော်လောက်ပြီမင်းတို့သံဃာကြီးကိုညီဝေးဖို့တော်လောက်ပြီစိတ်ပြတ်ဖို့တော်လာပြီကိုယ်စိတ်ကိုမပြတ်ကြဘူးစိတ်မပြတ်ဘဲနဲ့အသည့်အသည့်သာရှာနေကြစိတ်မပြတ်ဘူးမညီဝေးကြဘူးတဲ့အဲ့ဒါတွေကညီဝေးဖို့တော်ပြီတွင်တန်တက်မဲ့မှုကင်းဖို့တော်လာပြီသံဃာကြီးကသင်္ခါရတရားတွေကလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားဖို့သင်္ခါရီလို့ဒီစကားရနဲ့ပဲမြတ်စွာဘုရားသုတ်တန်တိုင်းမှာဤကုန်ချုပ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလိုပဲခိရဆိုတဲ့သုတ်တန်ထဲမှာကြတော့လားစဘုံကအတူတူပဲသံဃာရဲ့အစဆိုတာမသိနိုင်ဘူးလို့ဟောပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားယဟန်တွေကိုမေးခွန်းထုတ်တယ်တန်ကိမ့်မဇ္ဇထဘိက္ခုရှင်တို့မင်းတို့ဘယ်လိုထင်ကြသလဲကတမန်လူခောဘဟုတရံဘယ်ဟာပုံများမယ်ထင်သလဲတဲ့ယံဝဣမိနာဒီကေနအတုနာတန္တဝတံသန္တရတံမာတုထင်ညာပိတံဒီတန်လျာကြီးတဲမှာမင်းတို့အမေနုဆိုတာမင်းတို့ဆိုခဲ့တဲ့အမေရဲ့နိုးရီအဲ့ဒီပင်လေကြီးလေးစင်းထဲမှာရှိတဲ့ရေဘယ်အမြားမလဲတဲ့

နှိုးမတိုက်တဲ့သရဝါလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီနှိုးတိုက်သရဝါဖြစ်ထားတယ်မဲ့ဒီကိုစိုးခဲ့တဲ့အမိရဲ့နှိုးရည်နဲ့အရှင်းတော်တောင်းမြောက်ညမတော်ကြီးကိုပတ်ရံနေတဲ့သမုဒ္ဒရာကြီးလေးစင်ကရှိဘယ်ဟာကများမဲ့ထင်တယ်လို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်ကိုတပည့်တို့နားလည်တော့ပြောရမယ်ဆိုရင်အမိတို့ကရွေရပို့ပြီးတော့များပါတယ်ပင်တဲ့ကရှိကနေပါတယ်လို့ရန်နေကဖြည့်တော့မြတ်စွာဘုရားဟုတ်တယ်တဲ့ထောက်ခံမှန်တယ်မင်းတို့ဖြည့်တာမှန်တယ်ဘာလို့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလောက်ရှိနေရတဲ့တန်တရာကြီးတွေမှာမိခင်ရဲ့လူအစိုးခဲ့တာတွေကအချိန်ပေါင်းမရေမတွက်နိုင်အောင်ရှိခဲ့ပြီတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ပင်တဲ့သဘုဒ္ဓရာတဲ့ရတဲ့ပို့ပြီးတော့များတယ်လို့ဒါကခိရတုတ်တံမှာတိတိခေါ်တယ်အဲ့တော့ညီကုန်းကျောက်ကြတော့ခေါ်လာလို့ပဲနော်ညီငွေဘူးကောင်းလာပြီမင်းတို့ဒီတန်တရာကြီးကိုညီငွေဘူးကောင်းလာပြီအမတန်မှရှေးတရားတဲ့တန်တရာကြီးကိုစိတ်ပြတ်ဖို့ညီငွေဘူးကောင်းလာပြီလွမြောက်အောင်ကြိုးစားဖို့ကောင်းလာပြီလို့တိုက်တွန်းပြီးတော့ဒီတုတ်တံကိုလည်းပဲဒီလိုဆုံးသတ်တာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အားလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါ၄တုပ်ပေါင်း20ရာဒီလိုဟောတော့မှာအချက်ကလေးတွေနည်းနည်းနည်းနည်းလေးပဲပြောင်းသွားတယ်မူတိစကလုံးကတူတူပဲတရားချက်ကသုရောစင်ပြိဿပေါင်းတို့ယဂုရရဲ့အနမတကထေသနာတုတ်တန်တရားများကိုနိုင်မှတ်သားပြီးတော့ထိုးရခဲ့တဲ့စီစဉ်ဥစ္စာတို့ခံစားရတဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံတွေကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါတွေဟာငါတို့ခံစားမှုဓာတ်တွေကြီးပဲဖြစ်လို့တော်လောက်ပြီရှေ့ဆက်မကြိုးစားကြနဲ့တော့လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနော်ဒီဒုက္ခတွေလွတ်မြောက်အောင်ငါတို့ကြိုးစားမှဖြစ်တော့မယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီတတိထားပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း

0: ရှိတဲ့ခြားရအရှင်ဖေယား
1: ရှင်ဖေယား
0: ဖေယားရိတော်တို့သည
1: ်ဓာတိတော်တို့သည်
0: ဓမ္မအတိညာဓမ
1: ္မအတိညာ
0: ရာရှိမသာလင
1: ်ရာရှိမသာလင
0: ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကို
1: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကို
0: မြတ်မောပြုနိုင်ပါသောကြောင့
1: ်မြတ်မောပြုနိုင်ပါသောကြောင့်
0: ဓမ္မအတိညာ

2026ခုနှစ်ငါလပိုင်းနေ့ရက်နေ့ဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမြို့ဝါကိုရှိထေရဝါဒပရိယတိကျောင်းတော်မြန်မာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွင်းမှာ9ရက်နေ့တချမ်းတရားစခန်းပွဲလေးကျူစာအထုတ်ကြတဲ့အခါကာလမှာမြန်မာနိုင်ငံကရောက်ရှိနေကြတဲ့တရားဓမ္မတွေစုပေါင်းပြီးတော့ဆွမ်းအားရှိသမျှတရားဘာဝနာအလုပ်ကိုကြိုးစားအထောက်ကြမယ်တရားဒေသနာတော်တွေကိုနားယူမှတ်သားကြမယ်ဆိုတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ကူးနဲ့မြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ဖို့အခုအလုံးစုမိနေကြတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ဒီကနေ့အတွက်အလုပ်ပေးတရားလေးအနေနဲ့တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာဘလို့အထုတ်ရမှာတုန်းတရားအထုတ်နေတရားအထုတ်ခြင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒါလေးကိုဘုန်းကြီးတို့အကြံဉာဏ်လေးပြောမယ်။ပြီးရင်တရားအထုတ်ရင်ရရှိမဲ့အကျိုးကျေးဇူးဘလို့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုတရားအထုတ်ရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ရရှိနိုင်မလဲ။တရားအထုတ်လို့စိတ်ထက်သန်မှတရားအထုတ်ဖြစ်မှတရားအထုတ်ဖြစ်မှတရားအထုတ်ခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုရရှိမှာအဲ့ဒီမှာအထုတ်ခြင်းစိတ်ပေါက်ဖို့ဆိုတာလေကအလွန်အရေးပါတဲ့လိုအပ်ချက်ကလေးပါ။အဲ့ဒီတရားအထုတ်ခြင်းစိတ်ပေါက်ဖို့ထက်တန်တဲ့သရတရားယုံကြည်မှုဖြစ်ဖို့အတွက်တရားအထုတ်လျင်ဘလို့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုလည်းဘုန်းကြီးတို့ကမဖြစ်မနေနားလည်ထားရမှာ။ပြီးရင်အဲ့ဒီနားလည်မှုလေးကိုကြိမ်ဖန်များစွာစဉ်းစားဆင်ခြင်တဲ့အလေးအကျင့်လေးလုပ်ပေးရမယ်။ဒါမှဩဒီလောက်ကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုငါဆွဲဆွဲမြဲမြဲလုံးမဖြစ်မယ်ဆိုတာမျိုးလေးဖြစ်မှာအဲ့ဒီကြမှာတိုးတက်နော်ပြီးရင်တရားအထုတ်ရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဘလို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တရားအထုတ်တာလဲဆိုတာလည်းအရေးကြီးသေးတာပဲတချို့ကမလိုလားအပ်တဲ့အလိုဆန္ဒတွေတောင့်တမှုတွေနဲ့တရားပဲလိုက်ကြတဲ့လူတွေရှိနေတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ဘာကြောင့်တရားအထုတ်တာတော့တရားအထုတ်ခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာတုံးဆိုတာလေးကိုလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့အလင်းတင်တယ်လို့ပြောရမယ်ပေါ့နော်အခုတရားဘယ်လိုအထုတ်မလဲဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကိုပြောကြရအောင်တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာကိုယ့်ဘဝရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်တိုင်သိအောင်မြင်အောင်သတိထားပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတွေကိုစောင့်ကြည့်တာနော်တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာကိုယ့်ဘဝအကြောင်းကိုကိုယ်တိုင်နားလည်အောင်ကြိုးစားတာမနေ့ကလည်းပဲပြောခဲ့တယ်တနေ့ကလည်းပြောခဲ့တယ်ခုလည်းပဲပြောရမနေ့ပြန်လဲပြောရအောင်မယ်တပတ်ခါလဲပြောရအောင်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီတရားအထုတ်တဲ့ဤလေးကတကယ်ကိုကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာအလွန်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းလွယ်လွယ်ကူကူပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိထားပြီးသားဖြစ်ရမယ်တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုပါကွာအများမေးလာမယ်ဆိုရင်လဲပြောတတ်ဆိုတတ်တဲ့အနေအထားကိုရောက်စေခြင်းကိုယ်စိတ်ထဲမှာတကယ်ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်သိထားတယ်ဆိုရင်မပြောတတ်စရာအကြောင်းဘာမှမရှိဘူးနော်တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာဘာတော့တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာကိုယ့်ဘဝရဲ့အကြောင်းကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်အမှန်တိုင်သိအောင်ကြိုးစားတာဘဝရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်တိုင်သိအောင်လုပ်တာအဲ့လိုဆိုရင်ဘဝဆိုတာဘာတော့မနေ့ကပြောခဲ့တယ်ဘဝဆိုတာဖြစ်ခြင်းလို့အကျဉ်းမြင်အတိတ်ပဲရတယ်ဘဝဆိုတာဖြစ်ခြင်းတဲ့ဘာတွေဖြစ်နေတာတော့လို့မေးရင်ရုပ်တဘာဝတွေဖြစ်တယ်နာမ်တဘာဝတွေဖြစ်တယ်ရုပ်လို့သုံးလိုက်တယ်ရူပဆိုတဲ့ပါဠိစကားလေးကိုဗမာလိုရုပ်လို့ဘာသာပြန်ထားတာကိုရူပဆိုတဲ့ပါဠိစကားလေးကဖောက်ပြန်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ခုတည်းမျက်စိနဲ့မြင်နေရတဲ့ဒီကိုယ်ကောင်ကြီးစံကြည်လိုက်ရင်ပူခြင်းအေးခြင်းသဘောတစ်မျိုးမျိုးတွေ့နိုင်တယ်သိနိုင်တယ်မာခြင်းပျော်ခြင်းနှူးခြင်းကြမ်းခြင်းသဘောတစ်မျိုးမျိုးတွေ့နိုင်တယ်သိနိုင်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဘာတုံးလို့မေးရင်ဖောက်ပြန်မှုအစုအဝေးကြီးနော်ဒီကိုကောင်ကြီးမျက်စိနဲ့မြင်နေရတဲ့ကိုကောင်ကြီးအပြားတစ်ထောက်စာလေးလောက်တောင်မဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘာဝမပါဘူးဖောက်ပြန်မှုအစုအဝေးကြီးဟုတ်လားစိတ်ချမ်းသာရင်တစ်မျိုးဖြစ်တယ်စိတ်မချမ်းသာရင်တစ်မျိုးဖြစ်တယ်ရာသီဥတုပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့လည်းအမျိုးမျိုးဖြစ်တယ်အလွန်သိနိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုကကံအကြောင်းတရားလည်းရှိသေးတယ်ကံကောင်းရင်လည်းတစ်မျိုးဖြစ်တယ်ကံမကောင်းရင်လည်းတစ်မျိုးဖြစ်ပြန်တယ်အစာအာဟာရပုံမူတည်ပြီးတော့
တင့်လျော်တဲ့အစာရစားရတဲ့အခါမှာတစ်မျိုးဖြစ်တယ်မတင့်တော်တဲ့အစာရစားရတဲ့အခါမှာလည်းတစ်မျိုးဖြစ်ပြန်တယ်ကံစီဥတ္တအာရအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ဒီဖောက်ပြန်မှုအစုအဝေးကြီးဟာအမျိုးမျိုးဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲနေဟုတ်လားဘဝရဲ့အတိတ်ပဲလေးကိုနည်းနည်းဖွင့်ပြနေတယ်နော်တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာဘဝရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်လုပ်တာဘဝဆိုတာဖြစ်ချင်းလို့အတိတ်ပဲရတာဘာတွေဖြစ်နေတာတော့ရုပ်တဘာဝတွေဖြစ်နေတာဖောက်ပြန်မှုတွေဖြစ်နေတာဟုတ်လားအဲ့ဒီဖောက်ပြန်မှုကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့နံတဘာဝတွေလည်းပဲအလွန်အရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍကလည်းဖြစ်ပေါ်နေသေးတယ်ဟောနံတရားနံတရားကိုမြတ်စွာဘုရားကကျေပြန့်လို့ရှုပ်ထွေးလို့လေးပိုင်းပိုင်းလေးပုံပုံပြီးတော့ဟောတယ်အစုအပုံကြီးတွေပြုတ်ပြီးတော့ဟောတယ်အစုအပုံဆိုတာကိုပါဠိလိုခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်နန္တရားကိုမြတ်စွာဘုရားကထင်ရှားတဲ့ရှုတော်ကနေအရင်ကြည့်ပြီးတော့ပြောတယ်နန္တရားထဲမှာဘယ်ရာဟာထင်ရှားဆုံးလဲလို့မေးရင်ခံစားမှုဝေဒနာဟုတ်လားချမ်းသာတယ်ဆိုရင်လည်းအလွန်ထင်ရှားတယ်ဆင်းရဲတယ်ဆိုရင်လည်းအလွန်ထင်ရှားတယ်ချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းမထင်ရှားတဲ့အဒုက္ခမဒုက္ခဝေဒနာဥပေက္ခာဆိုတာလေးကတော့သိဖို့အလွန်ခက်တဲ့ခံစားမှုတစ်မျိုးပေါ့အဲ့ဒီခံစားမှုနေပေကြီးဟာကြည်ပြန့်လွန်းလို့ကြီးမားလွန်းလို့မြတ်စွာဘုရားသူ့ကိုခန္ဓာအပေါင်းအစုကြီးတစ်ခုအနေနဲ့ဟောတယ်ဝေဒနာခန္ဓာဟုတ်လားအခုဘဝရဲ့အကြောင်းကိုသိအောင်လုပ်ရမယ်ဘဝဆိုတာဖြစ်ခြင်းတရားဘာတွေဖြစ်တာတို့ရုပ်နဲ့နာမ်နဲ့ဖြစ်တဲ့ရုပ်ဆိုတာဖောက်ပြန်ခြင်းနာမ်ဆိုတာဘာတို့ခုပြောနေပြီနာမ်ဆိုတာနံပါတ်1ခံစားမှုဝေဒနာတရားအဲ့ဒါနာမ်တရားနောက်နံပါတ်2ဘာပဲညာပဲမှတ်တင်မှုမှတ်သားမှုအကောင်းဆိုးအမျိုးမျိုးစိတ်ထဲကမှတ်တင်နေမှုသင်္ကြန်ခန္ဓာသူဟာလည်းပဲအလွန်ကြီးမားကျယ်ပြန့်တဲ့အစုဝေးကြီးတစ်ခုပဲဟုတ်လားဘုန်းကြီးတို့တိရစအရွယ်တွေကစာပြီးတော့လေလာထားတာသင်ယူထားတာအဲ့ဒါလိုသင်ယူထားတာတွေအကုန်လုံးဟာသင်္ကြန်ခန္ဓာအစုဝေးပဲလို့လေဒီစောဘုရားကြီးကတော့တာမန်လူတွေနားလည်အောင်ရှင်းပြတယ်နန္တရားထဲမှာဒုတိယမြောက်ယေရှုဘုရားဟောတာဟာသင်ညာဟုတ်လားပြီးရင်ဘာလာမလို့သင်္ခါရစိတ်ထဲမှာကောင်းတဲ့သဘောဆိုးတဲ့သဘောတွေဖြစ်တယ်မနေ့ကအခြေတဝန်ပြောခဲ့နော်ဘုန်းကြီးတို့မြင်လိုက်တာနဲ့ကြားလိုက်တာနဲ့အနံ့ရတာနဲ့စားတာတောက်တာတွေ့တာထိတာတွေ့တာကြံတာဖြစ်ပြီးဆိုတာနဲ့ချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းခံစားခြင်းတမျိုးမျိုးတွေဟာဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီမှာဘာပဲညာပဲမှတ်တင်မှုတွေဟာတွဲပါလာတယ်တစ်ဆက်တည်းကောင်းတဲ့သဘာဝဆိုးတဲ့သဘာဝစေတနာကောင်းဆောင်တဲ့သင်္ခါရတရားတွေဖြစ်လာတယ်။ဥပမာလိုခြင်းတမဲ့မှုဖြစ်လာတာမျိုးမကျင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာတာမျိုးဘာမှမသိဘဲနဲ့ဘူရူဘွာတာဒီတိုင်းကြီးအသိအမြင်ကင်းပြီးတော့ဖြစ်နေတတ်တဲ့မောဟဓာတ်ဓာရီဟာဘာတွေလုံးလို့မေးရင်မကောင်းတဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ပြောရရင်သင်္ခါရတရားအကုသိုလ်တရားနော်။ဒါကဘုန်းကြီးတို့စွန့်လွတ်နိုင်တဲ့သဘောညီကက်တွေ့တာမှုကင်းတဲ့သဘောဝေလိုမျှလိုတဲ့သဘောဟောဒါမျိုးလေးတွေလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ရဲ့စိတ်မှာတခါတည်းရန်မှန်ကန်တဲ့နှလုံးသွင်းမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတာလေးတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်သူတော်ဘာရဲ့ပုံမှာချမ်းသာသေးလိုတဲ့စိတ်ထားလေးတွေမေတ္တာတရားလေးတွေနော်ကိုယ့်ရဲ့မှန်ကန်တဲ့နှလုံးသွင်းမှုကောင်းမွန်တဲ့နှလုံးသွင်းမှုဒါလေးတွေကြောင့်ရံဖန်ရံခါရှာရှာပါပါတန်ဖိုးရှိတဲ့ဒီစိတ်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုစေရပြုလို့မှုဒီသင်္ခါရသဘောလေးတွေဖြစ်တာရောမရှိဘူးလားရှိတယ်အခုဘဝရဲ့အကြောင်းကိုနားလည်အောင်ကြိုးစားမယ်အထိုင်လျောက်တဖြည်းဖြည်းနဲ့တိလောင်ငါလုံးမယ်ဆိုပြီးတော့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာနားလည်လာတဲ့တိလာတဲ့ဩဘဝဆိုတာဒီလိုပါလားလို့ဒီလိုပါလားဆိုတာဘယ်လိုတော့နော်ပြီးဆုံးပျောက်ွယ်လိုက်တဲ့သဘောဒါကြောင့်မို့လို့ကောင်းမွန်တဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးအစိုးတရားပိုင်စိုးပိုင်နဲ့ဘာမှကင်တွယ်လို့ရတဲ့သဘောလည်းမဟုတ်ဘူးအစရှိတဲ့ဖြင့်ဒီတဘာဝတရားတို့ရဲ့သဘောအမှန်ကိုသိတယ်မြင်တယ်နားလည်တယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါပညာသဘောကိုပြောတာသင်္ခါရကိုဘုန်းကြီးကနည်းနည်းရှင်းပြတာနော်သင်္ခါရဆိုတာစိတ်ထဲမှာကောင်းတဲ့သဘောဆိုးတဲ့သဘောတနည်းအားဖြင့်ကုသိုလ်တရားအကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်ပေါ်လာတာကိုသင်္ခါရလို့ပြောတာဟုတ်လားနန္တရားမှာမြတ်စွာဘုရားကလေးပုံပုံပြီးတော့ဟောတယ်နောက်ဆုံးအပုံကဘာတုံးဆိုတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတိမှုဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေတရားအထုတ်ကြတယ်ဆိုတာဒီသဘောတဘာဝတွေဟာအကြောင်းအားလျော်စွာအချိန်နဲ့အမျှ
ဒလဆက်ကြီးသူကဖြစ်နေတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအခုကိုယ်ခန္ဓာကိုသာသာလေးစိတ်အေးလေးထားပြီးတော့ gain ကျန်တာတွေကိုမတွေးတော့ဘူးမတီးတော့ဘူးငါခန္ဓာကိုယ်မှာဘလို့သဘာဝတွေဖြစ်နေတုံးလို့အထိုက်လျောက်ငြိမ်းတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့အာယုံပြုတ်ပြီးတော့အာယုံဆိုင်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းနဲ့အောက်ကကျန်းမြေနဲ့เนาะထိနေတဲ့သဘောကြီးတင်းရှာရှာတွေ့နိုင်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီထိတဲ့သဘောထဲမှာမာရာပျော့တာနှုတာကျန်းတာတမျိုးမျိုးတွေ့နိုင်တယ်ပူတာအေးတာတမျိုးမျိုးတွေ့နိုင်တယ်အပူအေးဘယ်ချိုးစားလေးနဲ့ရောစက်နေတယ်လဲနွေးနွေးလေးဆိုတာလဲဒါအပူအေးနဲ့ပဲထဲမှာပဲပါတာပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒါဘာကိုတွေ့တယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့နားလည်ရမှာတော့ရုပ်သဘာဝလေးတွေကိုတွေ့တာပေါ့ဒါလေးတွေဖြစ်နေတာတကယ်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါလေးတွေဖြစ်နေတာဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာအေးတဲ့သဘောကလည်းအမြဲဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးနွေးတဲ့သဘောကလည်းအမြဲဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးတော့ဒီထိတဲ့သဘောထဲမှာသဘာဝတရားမျိုးစုံရောစက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုကိုကစိတ်ကငြိမ်ရင်ငြိမ်တယ်လို့အဲ့ဒီအခြေအနေမှန်လေးကိုပိုးပြီးတော့အသေးစိတ်ခါခါနာနာသိနိုင်တယ်မြင်နိုင်တယ်ဟုတ်လားဒါရင်လားဆိုတော့မကဘူးခုပြောနေတာကိုကြားတယ်ကြားတဲ့စိတ်တွေဖြစ်တယ်အဲစိတ်ထဲကဒါကိုအမျိုးမျိုးတွေးတောတယ်နော်အလုံးလုံးနေတယ်စိတ်ထဲမှာအလုံးလုံးနေတယ်ခံစားမှုတွေလည်းပဲနော်မထင်ရှားတာနဲ့ထင်ရှားတာပဲကွာမဲ့ဖြစ်နေတယ်နော်စိတ်ထဲကအလုံးကိုနားလည်လို့သဘောကျသွားတယ်ဆိုရင်တော့ပုံမနတဝေဒနာတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုရမယ်ပေါ့နော်အလုံးအဖြစ်များတာကတော့အတုခမတုခဝေဒနာချမ်းသာတာလည်းမဟုတ်ဘူးဆင်းရဲတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းနော်သိပြီးတော့မသိတာတဲ့ခံစားမှုမျိုးလို့အကြံမြင်လေးဘုန်းကြီးကနာမည်တက်ချင်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီသဘောသဘာဝလေးတွေဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ဘာလို့အောင်တို့စောင့်ကြည့်တာဒါလေးတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဒါလေးတွေကအလကားဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသူရှိရဖြစ်เสียအကြောင်းတရားလေးတွေရှိလို့ဖြစ်တာအခုဘုန်းကြီးကမိုက်ခရိုဖုန်းကိုင်ပြီးတော့ပြောနေတယ်အတန်လည်းပဲเนาะတကယ်ကိုပဲခက်ကြဲကြဲထွက်နေတယ်မကြားကျင်လို့ရသလားမရဘူးကြားတဲ့သဘောဖြစ်တယ်ကိုကလည်းတည်တည်ချာချာကိုအာယုံဆိုင်ပြီးတော့နားထောင်တော့ဒီစကလုံးတွေကပြောပြနေတဲ့အတိတ်ဘယ်တွေကိုစဉ်းစားတယ်ဆင်ញင်တယ်အဲနားလည်းမှုရတယ်ဆိုရင်စိတ်ထဲမှာကျင့်တ်မှုပါတွဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဒါတွေဟာဘာတွေလဲလို့မေးရင်ရုပ်တွေနာနေသဘာဝတရားတွေဖြစ်တာအဲ့ဒါဒီပင်နဲ့ဘာလဲလို့မေးရင်ဘဝပဲမနေ့ကတော့ဘုန်းကြီးကဘဝရဲ့အကြောင်းကိုပို့ပြီးတော့ကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်ပြောခဲ့တယ်ဘဝဆိုတာမြင်မှုမျိုးစုံဖြစ်နေတာကြားမှုမျိုးစုံဖြစ်နေတာဒါကိုဘဝခေါ်တယ်အနံ့ရမှုမျိုးစုံရတာသိမှုမျိုးစုံတွေးထိသိမှုမျိုးစုံအတွေ့အကြံမျိုးစုံ6အုပ်စုဒီခန္ဓာအိမ်ကိုဘုန်းကြီးတို့တကားပေါက်ကြီး6ပေါက်ဖောက်ပြီးတော့တိဆောက်ထားတယ်။မျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်ဟုတ်လား။အဲ့ဒါအာယုန်နေနဲ့တွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းမြင်တယ်ကြားတယ်အနံ့ရတယ်ရတာတည်တယ်တွေ့ထီတယ်တွေ့ကြံတယ်ဒီ6အုပ်စုဟာအကြောင်းအားလျော်စွာအလင်းသင့်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒါဖြစ်တာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာချမ်းသာတယ်ဆင်းရဲတယ်ဝမ်းသာတယ်ဝမ်းနေတယ်ခံစားမှုတွေဟာတောက်လျှောက်လိုက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာမရှိဘူးလား။ရှိတယ်။အဲ့ဒါဘဝပဲ။အဲ့ဒီဘဝရဲ့အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းမသိလို့အဲ့ဒီဘဝရဲ့ပုံမှာပဲဘုန်းကြီးတို့တွေကဖက်တွယ်ထားရတယ်မျက်နှိုးနေကြတယ်မက်မောနေကြတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒီမျက်နှိုးမှုဖက်တွယ်ထားမှုဒီပင်လျင်ဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပဲဒုက္ခတွေကမဆုံးနိုင်အောင်ဖြစ်နေတာဒါကြောင့်အဲ့ဒီဒုက္ခမဖြစ်အောင်အဲ့ဒီဒုက္ခရပ်တန့်သွားအောင်ဒုက္ခရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့မက်မောမှုဖက်တွယ်ထားမှုတွေကိုဘုန်းကြီးတို့တွေကအမှန်တိမှုပညာဖြစ်အောင်လုပ်ရင်းနဲ့တစတစရောနေသွားအောင်ကြိုးစားကြရတရားထုတ်တယ်ဆိုတာဓာတ်ရိုက်မမောမှုတွေ့တာမှုဖက်တွယ်မှုကိုရှင်းချဖို့ကြိုးစားတာလို့ရှုထောင့်တစ်မျိုးကနေပြောမယ်ဆိုရင်လည်းပြောလို့မရဘူးလားတကယ်ဘုန်းကြီးတို့သတိနဲ့စောင့်ကြည့်လို့ဉာဏ်ပညာအထိုက်လျောက်ဖြစ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝဟာမမောเสียကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုမဟုတ်ဘူးဘဝဟာဖက်တွယ်ထားတဲ့အရာတစ်ခုမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့နားလေလာနိုင်တယ်ဟုတ်လားဘဝရဲ့သဘောတဘာဝကိုအမှန်တိလေးလေးဘဝရဲ့ပုံမှာအမှန်မသိလို့ဖြစ်နေတဲ့မှားယွင်းတဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေမှားယွင်းတဲ့လိုလားတောင့်တချက်တွေတော့အလိုမကျမှုတွေအကုန်လုံးတနွယ်ငင်တစင်ပါမကောင်းတဲ့အခြေအနေအရရဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့နည်းသွားနိုင်တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာအလွန်မှတန်ဖိုးရှိတဲ့အလုပ်ပဲเนาะဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကို
မြဲတမ်းသတိလေးနဲ့စောင့်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်နော်တတ်တမတ်မတ်ကလေးတရားအထုတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နော်ဒီဝင်လေးထွက်လေးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပြောင်းလဲနော်စိတ်ကလေးငြိမ်အောင်ထားပြီးတော့ငါတရားလေးမှတ်လိုက်အောင်မယ်လို့စိတ်ကူးလေးပေါက်ပြီးဆိုရင်နော်သွားနေတော့မယ်ဖြစ်ဖြစ်ရဲနေတော့မယ်ဖြစ်ဖြစ်နော်လျောင်းဆက်နေတော့မယ်ဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုဣရိယာပုနဲ့နေတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ကူးပေါက်လာတဲ့အချိန်မှာထားလို့လို့ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအာယုံလေးဆိုင်လိုက်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကသူဟာသူရှင်သန်ဖို့အတွက်ဒီဝင်လေထွက်လေကိုဝင်မှုထွက်မှုအလုပ်ကိုသူဟာမယမနာဒလဇက်လုပ်နေလားဘယ်အချိန်မှရက်နေတယ်ဆိုတာမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုကိုကသတိလေးထားလိုက်အောင်ပဲသတိလေးထားတယ်ဆိုတာကဝင်လေလေးဝင်သွားတယ်ဆိုရင်ဝင်မှလိုက်သိလိုက်တာပဲရိုးရိုးလေးလွယ်လွယ်လေးဒါပေမဲ့ဒါကိုစဉ်ဆက်မပြတ်လုပ်ဖို့ကတော့အလွန်ခက်တယ်နောက်တစ်ဖက်ကစိတ်ကသူနေနေကြနေရမှာပဲသူကနေခြင်းနေတာစိတ်ကူးခြင်းနေတာတွေးတောခြင်းနေခြင်းနေတာဟုတ်လားဒီအလွန်ရိုးရှင်းတဲ့အသိဉာဏ်ကိုဖြစ်စေတဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုသိအောင်လုပ်ပါဟဲ့လို့ဒီနေရာလေးကိုနေရာချပေးလိုက်တဲ့အခါမှာခဏပဲသူကလုံမယ်ပြီးရင်သူလုံနေကြအလုပ်ရှိကိုကိုဘယ်ချင်းသူထွက်သွားမှန်းတောင်မသိလိုက်ဘူးသူကရောက်သွားပြီဟုတ်လားအဲ့တော့တရားအထုတ်နီးကတကယ်တမ်းကဘာမှခက်တာမဟုတ်ဘူးနီးကဘာမှမခက်ဘူးနီးရတတိထားပြီးတော့နေဖို့ပဲဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားရဲ့ပုံမှာဖြစ်မှန်းသိနေဖို့ပဲသူကဒါပြီးလှုပ်ဖို့ကြတော့ခဏပဲရတယ်ဇက်တိုက်ကြီးရဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အလွန်ထက်သန်တဲ့သရတရားအလွန်ကြီးမားတဲ့လုံလဝရိယနဲ့ဇွဲခတ်ပြီးတော့လုံနိုင်မှရမယ်သဘောပေါက်လားဘုန်းကြီးပြောတာနော်အဲ့ဒါဝင်လေထွက်လေလေးကိုလိုက်ကြည့်လေးရစင်ဆက်မပြတ်သူကဝင်ထွက်နေလားတတိဝင်လေထွက်လေဝင်ထွက်နေတဲ့ကိစ္စကလည်းမတိမတာဝင်ထွက်နေတာမဟုတ်ဘူးအလွန်သိတာထင်ရှားတဲ့တော့ဖြစ်ပေါ်မှုကြီးအလွန်သိတာထင်ရှားတဲ့ဖြစ်ရကြီးလို့ဘုန်းကြီးကပြောနေတယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုသိအောင်လည်းပဲအလွန်မင်းကြီးအားဆိုင်เสียမလိုဘူးလို့ထင်တယ်ဟုတ်လားလေဝင်လာတယ်ဝမ်းပိုက်ဟာတင်းသွားတယ်ဖောင်းသွားတယ်ခန္ဓာကိုယ်ဟာလှုပ်သွားတယ်လေထွက်သွားပြီဆိုရင်လည်းဝမ်းပိုက်ဟာယော့သွားတယ်ပိန်ကျသွားတယ်ခန္ဓာကိုယ်ဟာလှုပ်သွားပြန်တာပဲတကိုယ်လုံးထိအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတယ်လေဝင်သွားတာနဲ့အကုန်လုံးအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတယ်ဟုတ်လားလေထွက်သွားရင်လည်းအကုန်လုံးအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာကြီးမားတဲ့အပြောင်းလဲဟာအချိန်နဲ့အမျှထင်ထင်ရှားရှားကြီးပါဖြစ်နေတော့ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါဝင်လေထွက်လို့လိုက်ကြည့်နေုံပဲသူကဟုတ်လားဟာအဲ့ဒီနီးဒါကိုကျွမ်းကျင်ရမယ်နော်ဒီပြင်ရောနေမရှိဘူးလားရှိတယ်ဆိုကြပါစို့လမ်းသွားနေတယ်လမ်းလျှောက်နေတယ်ခြေဘွားနဲ့ကျမ်းပြင်နဲ့ထိတိုင်းလိုက်သိအဲ့ဒီထိတဲ့သဘောကိုလိုက်သိနော်ဘယ်ခြေဘွားထိပြီးရင်ညာခြေဘွားထိမယ်ညာခြေဘွားထိပြီးရင်ဘယ်ခြေဘွားထိမယ်နော်တစ်ခုထိတာကိုတစ်ခုလိုက်သိကြားထဲမှာအလစ်အဟာမရှိဘူးထိမှုဟာဆင်ဆက်မပြတ်ဖြစ်တယ်ဘောင်းဆိုနောက်တစ်ချောင်းမထိခင်မှာအရင်တစ်ချောင်းထိတာမပြီးသေးဘူးသူကဟုတ်လားဟိုတချောင်းထိနေတုန်းရှိသေးတယ်ဒီချောင်းကကြွပြီးတော့ထိနေပြီချိတ်ဆက်နေတယ်ပေါ့ထိခြင်းကလစ်ဟာမနေဘူးတိစရာကရှားလက်မနေဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကတကယ်မြင့်မြတ်နုံနုံအထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်သွားတိုင်းသွားတိုင်းဒီခြေဘွားနဲ့မြေကြီးနဲ့ထိနေတာလေးကိုအာယုံဆိုင်ပြီးတော့သွားတယ်အာယုံဆိုင်ပြီးတော့သွားတယ်ဆိုတာကတိပြီးတော့သွားတာကိုပြောတာအဲ့ဒါကိုကိုသိတယ်ထိတာရဲ့အပေါ်မှာအသိရှိတယ်နော်ဒါတရားလုံနေတာပါလို့တကယ်စိတ်ထဲကနားလဲဖို့လိုတယ်ဒီလောက်လွယ်သလားဒီလိုလေးလားလို့အထင်မသေးသေးခြင်းမူဒါမျိုးဆိုတော့ဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းပြောနေတာဘုန်းကြီးကဟုတ်လားအခုထိုင်းနေတယ်အလွန်သိဖို့လွယ်တယ်ဘာလဲအောက်ကထိနေတဲ့ကိစ္စဟုတ်တယ်မဟုတ်လားထိနေရနော်အဲ့ဒါစိတ်ကလေးငြိမ့်လာတာနဲ့အမြကျန်တဲ့ထိခြင်းတွေကိုလည်းပဲအများကြီးသိနိုင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့မျက်နာကိုအာယုံစိုက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီထိမှုကနေပြီးတော့ပေးနေတဲ့သတင်းစကားတွေထိမှုကနေဒါမျိုးလေးဖြစ်နေပါတယ်လို့ပြောနေတဲ့အတန်နေဒီမျက်နှာမှာအများကြီးရှိတယ်။နောက်မျက်ခုံးနှစ်ဖက်ကြားကြည့်လိုက်အများသောအဖြစ်တင်းနေတာများအဲ့တင်းနေတာအဲ့ဒါရုပ်သဘာဝပဲ။ဟုတ်လားမေးရိုးတွေတင်းနေတာတွေ့ရလိမ့်မယ်။နော်တင်းသလားညော့သလားနော်နှွေးနှွေးလေးလားဘလိုလေးတုံးတမျိုးလေးဘုန်းကြီးတို့ခံစားမှုအနေနဲ့သိနိုင်တယ်အဲ့ဒါတွေဟာရှင်ဘူးရသဘောပြောရရင်ဒါနော်ဖုရဘယုတ်ပေါ့တွိဋ္ဌိမှုကြောင့်
နော်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေဟုတ်လားဒါကြောင့်ဆွန်းလွန်းစတော်ဘုရားကြီးတို့ဆိုလို့ရှိရင်သူကထိတိတတိသူရဲ့တရားအထုတ်နေကိုအဲ့လိုလေးပြောတာဒီထိမှုသဘောကသူကအလွန်မှနော်ကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကဒီထင်ရှားဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားတစ်ခုကိုသိမနေဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူဘာလုပ်နေမှာတော့သူကစီးမရှိအကမ်းမရှိအစီအစဉ်မရှိစနစ်မရှိရောက်ချင်တဲ့နေရာရောက်မှသူကဘာမှမှန်းလို့ကိုမရဘူးတနေရာရာတခုခုအကုန်လုံးမလုပ်နိုင်ဘူးသူစဉ်းစားနေမယ်တွေးနေမယ်အရေးပဲရှိတာတွေရောမရှိတာတွေရောဖြစ်ချင်တာတွေရောမဖြစ်ချင်တာတွေရောအစီအစဉ်ချပြီးသားတွေရောတွေးပြီးသားတွေရောမတွေးအိုးသူဘာမှအကျိုးရှိတာမရှိတာဘာမှမရွေးချယ်ဘူးတော့သူကတော့တွေးမှာပဲအဲဆိုရင်စိတ်အာကြီးအောင်ထူထောင်မိပြီးသားဖြစ်နေတဲ့လူတွေဆိုရင်နော်ထပ်ခါတလဲလဲအဖြေထုတ်ပြီးသားကိစ္စကိုပဲထပ်ထပ်ပြီးတော့အဖြေရအောင်ရှားနေတယ်အဖြေထပ်ထပ်ထုတ်နေတယ်စိတ်ကအလကားသူ့ကိုယ်သူအလကားအလုတ်လုံနေအလကားအလုတ်တွေလုံနေတာပေါ့ဘာတန်ဖိုးကမရှိတဲ့အလုတ်တွေလုံနေဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုကိုကဘာလို့ရမှာတော့စနစ်တကျဒီနားလည်မှုဘဝရဲ့အကြောင်းကိုနားလည်မှုလို့ဆိုတဲ့ဉာဏ်ပညာယာရေးတွေကိုရှေ့ရှုပြီးတော့ဒီလိုက်ပြီးတော့သတိထားတဲ့အလုတ်ကိုဘုန်းကြီးတို့ကလေ့ကျင့်တဲ့နေအဲ့လိုဆိုရင်သိတာမြင်တာတွေဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့အရှိအသွေးမြင်လာနိုင်တယ်နားလည်မှုတွေများလာနိုင်တယ်။ဩဒီလိုပါလားဒီလိုလေးဖြစ်နေတာပါလား။ဒီသဘောလေးပြောတာနော်။ဒါတရားအထုတ်နေဝင်လေထွက်လေကိုကြည့်ခြင်းလဲရတယ်။အဲလမ်းလျှောက်တဲ့အခါမှာခြေဝါးနဲ့ကြံပြင်းနဲ့ထိတာတွေကိုလိုက်ကြည့်နေရင်လည်းရတယ်။ထိုင်နေတဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးတို့ဘယ်လိုပြောတော့မနေရ။နော်ထိတာကိုပင်တိုင်းနေရာမှာထားပြီးတော့လိုက်ကြည့်နေ။အချိန်လေးနဲ့ကပ်ပြီးတော့ပြောရင်အလွန်ကောင်းမယ်နော်ဒီတစ်စက္ကန့်ထိနေတယ်သိလိုက်တယ်နောက်တစ်စက္ကန့်သူဆက်ထိမှာပဲသိတယ်နောက်တစ်စက္ကန့်လည်းဆက်ထိမှာပဲမရက်မနာထိခြင်းသဘောတရားဟာရက်နေတယ်လို့ရှိလားမဖြစ်တော့ဘူးလို့ရှိသလားမရှိဘူးနော်ဟုတ်လားကိုကလိုက်ကြည်တာနဲ့မကြည်တာသိတာနဲ့မသိတာပဲကွာမယ် तू ကတော့ဘာတော့အမြဲတမ်းဖြစ်နေတာဟုတ်လားဖြစ်ခြင်းတရားတွေအဲ့ဒါတွေဘာလို့မလို့လိုက်ပြီးတော့ကြည်ရမယ်နော်အဲ့ဒါထိုင်နေတဲ့အခါမှာထိတာကိုပင်နိုင်နေရမှာထားပြီးတော့ကြည့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကြားတဲ့သဘောထင်ရှားလာရင်ကြားတဲ့သဘောကိုလိုက်သိမယ်ပြီးရင်ထိတာကိုပဲပြန်သိမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတွေးတဲ့သဘောတွေရက်တက်လို့မရဘူးအတွေးတွေကတခါတည်းလူကိုတိတိတသာထင်ထင်ရှားရှားဖြစ်အောင်လုပ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတွေးတာကိုပဲလိုက်သိလိုက်နှစ်ချက်သုံးချက်လောက်သိပြီးလို့ရှိရင်ထိတာကိုပဲပြန်ပြီးတော့သိဒါခဏနေရင်နှစ်ကြိမ်လောက်အားထုတ်ကြမှာအဲ့ဒီနှီးလေးနဲ့အားထုတ်လို့ရတယ်ဟုတ်လားနော်ထိတာကိုပင်တိုင်းနေရာမှာထားပြီးတော့ကြားရင်သိမယ်ပြီးရင်ထိတာပြန်သိမယ်ဟုတ်လားတွေးတာထင်ရှားရင်တွေးတာသိမယ်ပြီးရင်ထိတာကိုပြန်သိမယ်ပြီးရင်ဘုန်းကြီးတို့ချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းသဘောတမျိုးမျိုးဟာဒီအလုတ်ကြောင့်အလုတ်ဒီဟူသောအကြောင်းကြောင့်ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်ဥပမာအခါရခက်တဲ့မသက်တာတဲ့သဘောလေး25မိနစ်လောက်ငြိမ်ပြီးဆိုတာနဲ့ခန္ဓာကိုယ်တနေရာနေပြီးတော့သူတိတ်ပြီးတော့နေလို့ထိုင်လို့မကောင်းဘူးအရှင်မပြေဘူးဆိုတာထင်ရှားပြလာတာမျိုးမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်ညောင်းတဲ့သဘောနားတဲ့သဘောကျင်းတဲ့သဘောရားတဲ့သဘောတနည်းနည်းစိတ်တိုင်းမကြစရာခံစားချက်ကြီးဟာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်ဖြစ်လာရင်ထူးထူးဆန်းဆန်းကြီးမအောင်မင်းနဲ့ဒီလိုပဲငြိမ်ငြိမ်ထိုင်နေရင်ခန္ဓာဆိုတာဖြစ်လာတဲ့သဘောပဲအဲ့ဒါကိုနားလည်မှုနဲ့ဒါလေးကလည်းပဲကြည်စရာလေးတစ်ခုပဲသိစရာလေးတစ်ခုပဲဒါလည်းသဘာဝတရားများစွာတဲ့ကသဘာဝတရားတစ်ခုဖြစ်နေတာအလို့သိပြီးတော့အဲ့ဒါကိုဘာလို့မလို့ဆောင်တိလိုက်တိလိုက်ကြည့်ဒီသဘောနော်တခါဘုန်းကြီးတို့နိမန်လမ်းမှာဒီလိုလေးသတိထားတဲ့အလုတ်ဝရိယလေးနဲ့သတိကိုမွေးမြူတဲ့အလုတ်သတိကိုပြုစုပြုထောင်တဲ့အလုတ်ကလေးကိုလုပ်နေတဲ့အခါမှာစိတ်ဟာအထိုက်လျောက်နော်လောဘဒေါသမောဟနှေးပါတဲ့အတွေ့အကြောင်းနော်ငြိမ်သက်မှုကလေးရှိလာတာနဲ့မြတ်သူကအံ့ဩစရာကြီးနော်ကျဉ်တဲ့သဘောနှစ်တက်တဲ့သဘောဆိုတာအတိုင်းတာတစ်ခုထိသူ့အသူဖြစ်လာတယ်ဟုတ်လားတော့ပြောရရင်အဲနေဘူးတဲ့အမြဲသွားနေတာနေပြီးတော့အရှိတဲကိုခဏလေးဝင်လိုက်တလို့မျိုးဟုတ်လားစိတ်ကလေးကအထိုက်လေးရောက်တက်တာသွားတယ်ဒီအလုမလုပဲနဲ့စိတ်ကကြုံဝါကြပါနေရတာအရင်ပင်ပန်းတာကိုပင်ပန်းတဲ့အခါကျတော့သူကဒီလိုပဲနေနေကြာနေတော့သူကသူပင်ပန်းလို့လဲပင်ပန်းမှန်းတော့မသိဘူးပေါ့ဒါမဲ့ကိုကတရားအမှတ်ကလေးနဲ့အတိလေးနဲ့ကိုကိုကထိန်းချုပ်ပြီးတော့ဟုတ်လားဒီအလုမြင့်မြတ်တဲ့အလုလေးကိုလှုပ်လိုက်ပြီးဆိုတော့သောသောကပင်ပင်ပန်းပန်းပူပူလောင်လောင်နေနေတဲ့အနေအထားကအထိုက်လျောက်ပဲဖြစ်သွားတယ်ရက်တန့်သွားတယ်ကောင်းတာလေးကအစားထိုးလာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်ရဲ့ချမ်းသာမှုကြည်နူးမှုနှစ်သက်မှုဆိုတာလေးတွေကဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုလည်းဘာလို့ရမလို့
လိုက်ကြည့်သူလည်းပဲဝေဒနာပဲမို့လားသူလည်းပဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘာဝတရားတစ်မျိုးပဲပြီးတော့လည်းပဲအကြောင်းအလျော်ဆိုတာဖြစ်ပြီးတော့ပြီးသွားတာပါပဲဟုတ်လားဖြစ်လာတဲ့တရားတွေမှန်သမျှကောင်းကောင်းဆိုးဆိုးကိုကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်အကုန်လုံးဟာဒီလိုပဲပြီးပြီးပျောက်ပျောက်ကြီးသွားနေတာဆိုတာကတကယ်ကိုဘုန်းကြီးတို့အလွန်သိဖို့အရေးပါတဲ့အမှန်တရားကြီးပဲအနိစ္စသဘောပြောတာနော်အဲ့ဒီအတိတွေကိုကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့နော်တိအောင်မြင်အောင်အဲ့ဒီအတိကိုရှာဖွေတာလို့ဒီလိုလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ပြောလို့ရမယ်နော်တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာဟုတ်လားအဲ့တော့ထိုင်ရင်းနဲ့ဘုန်းကြီးတို့တရားမှတ်မယ်ဆိုရင်ဝင်လေထွက်လေလေးကြီးမပြတ်စောင့်ကြည့်နေမယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါထက်နော်ဝင်လေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့နှာသီးပြားမှာဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ထိမှုသဘောလေးကိုအာယုံဆိုင်ပြီးတော့သိနေမယ်ဆိုလည်းရတယ်နော်ထွက်လေထွက်လာတဲ့အခါမှာနှာသီးပြားမှာနော်ပုတ်တိုက်ထိခိုက်ပြီးတော့ထွက်သွားလို့ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ထိမှုသဘောလေးကိုပဲအာယုံဆိုင်ပြီးတော့သိနေမယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်။အရေးကြီးတာကကိုဟာတကယ်ဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားတစ်ခုကိုအချိန်နဲ့အမျှသိနေမိဖို့ကအရေးကြီးဆုံးပဲ။သဘောပေါက်လားဘုန်းကြီးပြောတာ။နော်။ကိုသိနေတဲ့အရာကလည်းတကယ်ဖြစ်နေတဲ့အရာဖြစ်ဖို့လည်းအရေးကြီးတယ်။စိတ်ကူးရင်ထဲမှာရှောက်ပြီးတော့တွေးတောချန်ဆနေတာမျိုးမဖြစ်ဖို့အလွန်အရေးကြီးတယ်။ဟုတ်လား။တကယ်ဖြစ်နေတဲ့အရာဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်နော်။အဲ့တော့တကယ်ဖြစ်နေတာကဘာလို့မြင်ကြားနှံစားထိတွေ့ဒီ၆အုပ်စုဖြစ်တယ်ဒီ၆အုပ်စုကိုဖြစ်တာအကြောင်းပြုပြီးတော့ဝေဒနာတွေဖြစ်တယ်ဝေဒနာတွေအကြောင်းပြုပြီးတော့ကောင်းခြင်းဆိုခြင်းတုံ့ပြန်မှုကုသိုလ်သဘောအကုသိုလ်သဘောတွေဖြစ်တယ်ဒါတွေကအကျဉ်းများဖြင့်တကယ်ဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေပဲဟုတ်လားအဲ့တော့အခုတရားထိုင်ပြီးတော့မှတ်နေပြီဆိုတော့မျက်စိလေးကမှိတ်ထားတော့မြင်တဲ့သဘောကမထင်ရှားအနံ့ရမှုသဘောလည်းမထင်ရှားဘူးလို့ပဲဘုန်းကြီးကထည့်လိုက်တယ်နော်အချင်းချင်းရတဲ့အနံ့မျိုးလေးပါလေအနှဲငယ်ရှိကောင်းရှိမယ်ပေါ့ရှိရင်လည်းတိလိုက်ပေါ့ဟုတ်လားအရာသာတိတဲ့သဘောလေဗစက်ပိတ်ထားတယ်နော်တတိယအရာသာတိတာလောက်ပဲထင်ရှားနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အာယုံ၆ပါးဖြစ်ပေါ်နေတာနော်ဒီအာယတနာရှုတော့ကကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီအုပ်စုကြီး၆အုပ်စုမှာမြင်တာရဲ့အနံ့ရတာရဲ့အရာသာတိတာရဲ့၃အုပ်စုကမထင်ရှားဘူးဖြစ်နေတော့ဘယ်နှအုပ်စုပဲကြံတော့လို့၃အုပ်စုပဲကြံတော့လေနော်ကြားတာရဲ့ထီတာရဲ့တွေးတာရဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီကြားတဲ့ကိစ္စကတော့တော်တော်ကိုအဆိုးမရတဲ့ကိစ္စမျက်လုံးလေးအားမှာမမြင်ငယ်မှိတ်ထားလိုက်ရင်သူကမြင်တဲ့ကိစ္စကခဏတော့ရုပ်သိမ်းလို့ရတယ်ကြားတဲ့ကိစ္စကဘလို့မှလုံးလို့မရဘူးနားပိတ်လို့မှမရတာဟုတ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့အခြေခံကြားကြတရားဘလို့မှတ်မလဲဘလို့ရှုမလဲဆိုရင်ထီတာကိုပင်တိုင်းနေရာမှာထားပြီးတော့လိုက်ကြည့်မယ်အဲ့ဒီကြားတဲ့ကမှကြားတာထင်ရှားရင်ကြားတာကိုကြည့်လိုက်မယ်နှစ်ချက်သုံးချက်သိလိုက်မယ်မှတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ထိတာကိုပြန်ပြီးတော့ရှုမှတ်မယ်ဟုတ်ကဲ့နော်ရှုမှတ်တယ်ဆိုတာလိုက်သိတာကိုပြောတာနော်ရှုမှတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုဓာတ်ရိုက်စိတ်နဲ့လိုက်သိတာကိုပြောတာသဘောပေါက်တယ်နော်ပြီးရင်ဘုန်းကြီးတို့တွေးတာထင်ရှားလာရင်တွေးတာကိုလိုက်ကြည့်မယ်လိုက်သိမယ်ရှုမှတ်မယ်နော်သူ့ကိုတဲ့တဲ့ကြည့်တာကိုရှုတယ်ခေါ်တာမဟုတ်လားဟုတ်ပြီနော်ပြန်ဘုန်းကြီးတို့ဘာလို့ပဲပြန်ကြည့်မလို့ထိတာကိုပဲပြန်ကြည့်မယ်အဲ့ဒီကြားထဲမှာဝေဒနာတွေထင်ရှားလာတယ်ဆိုရင်ဝေဒနာတွေ ਨੇ ပညာရအောင်ရှုမှတ်ပြီးတော့နေကြည့်ရင်လည်းနေကြည့်ပေါ့ဝေဒနာကိုသီးခံပြီးတော့ဒုက္ခဝေဒနာဆိုရင်လည်းသီးခံပြီးတော့ဒေါသတော့မဖြစ်စေနဲ့ဒေါသဖြစ်ပြီးဆိုရင်တော့တရားအထုတ်ခြင်းလမ်းကြောင်းကကိုယ်ဖြီးသွားပြီလို့သာနားလည်လိုက်ကိုတရားထုတ်တာမှန်လားမမှန်လားသူများမေးเสียတာသိမလို့ဘူးတရားထုတ်တယ်ဆိုတာလောဘဒေါသမောဟမဖြစ်အောင်လုပ်တာတဖက်ကသီလသမားကြီးပညာကြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့များလာအောင်လုပ်တာတရားအထုတ်တာဆိုတာကိုလမ်းကြောင်းတဲ့သလားခྱི་ရောက်သလားမရောက်ဘူးလားတဲ့လားလွဲလားသိချင်ရင်လောဘဒေါသမောဟနဲသွားသလားနဲမသွားဘူးလားနဲ့လဲစစ်လို့ရတယ်တဖက်ကသီလသမားကြီးပညာတိုးလာသလားတိုးမလာဘူးလားဆိုတော့နော်ချိန်ဝင်တယ်လဲချိန်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့အဓိကကဘာလို့ရမှာတော့ဖြစ်နေတာကိုလိုက်သိဖို့ပဲသဘောပေါက်တယ်နော်တော်တရားအထုတ်နေဘုန်းကြီးထိုင်တဲ့အခါမှာဝင်လေထွက်လေကြောင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘောသဘာဝတွေကိုကြီးစဉ်ဆက်မပြတ်လိုက်ကြည့်မယ်ဒီနည်းနဲ့အထုတ်ခြင်းလည်းအထုတ်လိုက်ဟုတ်လားတခုခုကိုကိုကဇောက်ချပြီးတော့လှုပ်တက်ဖို့လဲလှုပ်နိုင်ဖို့လဲလိုမယ်နော်ဟုတ်လားဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းပဲထင်ရှားရထင်ရှားရကိုပဲလိုက်သိတော့မယ်ဖျားဆိုရင်လည်းရတယ်အဲ့လိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပင်တိုင်းထားเสียရလေးလိုလိမ့်မယ်နော်ပင်တိုင်းတိเสียရှုမှတ်เสียကိုเนาะဘယ်တရားကိုထားမလဲဆိုရင်ထိတဲ့တရားကိုထားပါเนาะထိတာကိုပင်တိုင်းနေရမှာထားအဲ့လိုဆိုရင်ဘုန်းကြီးတရားအထုံးကြီးပြောတာ
တော်တော်လေးပြည့်စုံတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ဟုတ်လားကျန်တဲ့အချိန်တွေမှာလည်းဘုန်းကြီးတို့မြင်မြင်ပဲကြားရင်ကြားပဲတခုခုအနံ့ရရင်ရမယ်ရတာစားတော့နေတာဖြစ်ရင်ဖြစ်ပဲဒါပဲလေဒီဟာ6မျိုးဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးဆိုတာဘယ်တော့မှမရှိဘူးတခုခုအမြဲတမ်းမလုပ်နေတော့ဖြစ်နေတယ်ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလို့အချိုးစားနဲ့ဘလို့ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့ဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာလားဘုန်းကြီးတို့ကြွပြချမ်းသာမှုရှိမယ်မဖြစ်ဘူးဆိုတာဘတော့မှမရှိဘူးအဲ့လို့ဆိုရင်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းကိုယ်သာအထုတ်လို့စိတ်ထက်သန်မဲ့အထုတ်ခြင်းနဲ့အထုတ်နိုင်တယ်ဆိုရင်နေရာတိုင်းမှာအထုတ်လို့မရဘူးလားအချိန်တိုင်းမှာအထုတ်လို့မရဘူးလားရတယ်ကိုယ့်ကိုယ်အာယုံလေးစားရိုက်ပြီးတော့နေလိုက်ဖို့ပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါဘဝတည်းထိဒီနေနည်းကိုဘုန်းကြီးတို့ကယူသွားရမှာကြောင်းသွားတဲ့အခါလေးမှာလုံးဝမဲ့အလုံးမဟုတ်ဘူးအိမ်မှာဖျားစင်လေးရှိထိုင်ပြီးတော့မှလုံးဝမဲ့အလုံးမဟုတ်ဘူးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေကဘယ်တော့မှရက်တာမဟုတ်ဘူးကိုကအဲ့ဒါကိုအသုံးချပြီးတော့ပညာရှာမယ်ပညာယူမယ်ဆိုရင်အမြဲတမ်းအခွင့်အရေးကပွင့်နေတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘယ်အချိန်မှမှတရားမှတ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့အချိန်ကတကယ်တမ်းကမရှိကောင်းဘူးရှိလည်းမရှိဘူးကိုမလုံတက်လို့မကျွမ်းကျင်လို့နော်လုံမရတဲ့အနေအထားအတိုင်းအတာတစ်ခုထိတချို့ကိစ္စတွေမှာရှိကောင်းရှိနေတယ်အဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုလိုသေးလို့ပေါ့နော်ဒါကြောင့်တရားဘလို့အထောက်ရမလဲလို့မေးရင်အဲ့ဒါဖြေတတ်ဖို့ဘုန်းကြီးကပြောပါတယ်နော်တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာဘဝရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်လုပ်တာဘဝဆိုတာဖြစ်ချင်းတရားဘာတွေဖြစ်နေတာရောရုပ်တည်နံနေဖြစ်နေတာဒါကိုလိုက်ပြီးတော့ဘာလို့မလို့ကြည့်ရမယ်သူတို့ရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်ကြည့်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုဘုန်းကြီးတို့တတိနဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့အလုတ်အလေးအကျင့်လေးကိုဘုန်းကြီးတို့စွစွမြဲမြဲလုပ်ကြမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကအလွန်ကြီးမားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကြီးခုနှစ်မျိုးကိုတရားပေါင်းရရှိလိမ့်မယ်လို့ဟောတယ်ဒီအပိုင်းကလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ကြွန့်ကြွန့်ကျင်ကျင်နားလည်မှုနဲ့မှတ်သားထားတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုလို့ပြောကျင်တယ်မြတ်စွာဘုရားကမဟာသီပဋ္ဌာန်တုတ်တန်ကြီးကိုခေါ်တဲ့အခါမှာဘလို့လိချင်းရမယ်ဘလို့အထုတ်ရမယ်ဆိုတဲ့အထုတ်နည်းကိုသင်မပေးသေးခင်ရှေးဖို့မှာဒီနည်းလမ်းတိုင်းချင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားပေါင်းရရှိမဲ့အကျိုးကျေးဇူးခုနှစ်မျိုးကိုအရင်ဟောတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါလည်းပဲစဉ်းစားနေရကောင်းတယ်နော်။ဘလို့လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းကိုမပေးသေးခင်မှာလုပ်ရင်ရရှိမဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုအရင်ပြောတာဟာဘလို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အရင်ပြောလိုက်တယ်လေဆိုတာဘုန်းကြီးတို့စဉ်းစားကြည့်တဲ့နဲ့လုပ်လို့စိတ်ထက်သန်စေခြင်းလို့ဟုတ်တယ်မို့လားကျတို့အလုပ်တစ်ခုခိုင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်လဘယ်လောက်ရမှာတော့တစ်နာရီဘယ်လောက်ရမှာတော့အဲ့ဒါစိတ်ဝင်စားလို့ရမလားအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့မှဒီအလုပ်ကိုလုပ်တဲ့မလုပ်တဲ့ဒီလူတွေဆုံးဖြတ်တာမို့လားဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါလိုပဲမြတ်စွာဘုရားဒီအလုပ်ကိုလုပ်ခိုင်းတဲ့နေရာမှာအကျိုးကြီးပုံအကျိုးရလတ်ဘယ်လိုတွေရလာမလဲဆိုတာကိုအရင်ပြောတာအဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာလည်းပဲအလွန်မှသေချာတဲ့ရည်ရတဲ့အားပါတဲ့စကားလုံးတွေသုံးပြီးတော့ပြောတယ်ဧကယနောယံဘိခဝေမဂောတတ္တနာဝိတုဒ္ဓိယသောကပရိဒေဝနာတမတိကမာယဒုက္ခဒေါမနတ္တနာအဋ္ဌင်ကမာယညာယတ္တအဓိကမာယနိဗ္ဗာနတ္တသစ္စိကိရိယာယယရိတံစတ္တရောတတိပဋ္ဌာနာဘုန်းကြီးဒီပါဠိလေးကိုယွတ်တန်းယွတ်တန်းဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များဒါလေးကအလွတ်ကိုရတဲ့နဲ့ဒေသနာတော်လေးဘာမှလည်းများတာမဟုတ်ဘူးနော်အလွန်မှအရေးပါတဲ့အလွန်မှကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုတရားအလုတ်အထုတ်ခြင်းစိတ်ပေါ့နှိုးဆွနိုင်တဲ့နော်ပါဠိတော်လေးမြတ်စွာဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အတွက်လေးဒါလေးကိုတိတိကျကျတန်ဖိုးထားပြီးတော့မှတ်သားထားတဲ့နဲ့အလွတ်ရတဲ့နဲ့ကြက်မှတ်ထားတဲ့နဲ့အဘိဓမ္မာနားလည်မှုနဲ့အတူအဲ့လိုပြောလေးပြောထားရှိတယ်အခုလည်းပဲအဲ့ဒါပြောလိုက်တဲ့သဘောပဲဧကယနောယံဘိခဝေမဂောတတ္တနာဝိတုဒ္ဓိယသောကပရိဒေဝနာတမတိကမာယဒုက္ခဒေါမနတ္တနာအဋ္ဌင်ကမာယညာယတ္တအဓိကမာယနိဗ္ဗာန်တ္တသစ္စိကိရိယာယယရိရန်စတ္တရောတတိပဋ္ဌာနာအဘိဓမ္မာဘာပြောတာတော့ရဟန်းတို့တဲ့အခုငါပြောမဲ့သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးဆိုတဲ့အကျင့်လန်းစဉ်ဟာခုနကတုန်းကဘုန်းကြီးအဲ့ဒါကိုအနှိမ့်ချုပ်ပြောခဲ့တာနော်ဒီသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးဒီဟူသောအကျင့်လန်းစဉ်ကိုယ်ခန္ဓာမှာဘာဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာကိုသတိထားတဲ့အလေးအကျင့်လေးကိုလေ့ကျင့်နေခြင်းဆိုတဲ့ဒီသတိပဋ္ဌာန်အလုတ်ဟာတကြောင်ဒီသောလမ်းဖြစ်တယ်တဲ့ဧကယနဘယ်ကိုရောက်သွားစီမဲ့တကြောင်ဒီသောလမ်းလဲဆိုတော့အကျိုးကျေးဇူးခုနှစ်မျိုးစီကိုဆက်ရောက်သွားစီမဲ့တကြောင်ဒီသောလမ်းအကျိုးကျေးဇူးခုနှစ်မျိုးတဲ့နံပါတ်၁တတဏံဝိတုဒ္ဓိယဒီတတိထားတဲ့အလေးကျင့်ကိုလေ့ကျင့်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့စိတ်ဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖြူရှင်တန်ရှင်းအပြည့်ကင်းလာလိမ့်မယ်ဝိတုဒ္ဓိလို့သုံးတယ်နော်ဖြူရှင်တယ်အ
ဘာဖြူရှင်တာတော့ဆိုတော့စိတ်သက်ဖြူရှင်တာကိုပြောတာဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဘဝမှာရုပ်နဲ့စိတ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားတဲ့အနေအထားလေးညံနဲ့ဆင်ခြင်ကြည့်လိုက်ဒီရုပ်နဲ့စိတ်နဲ့ဘယ်ဟာကအရေးပါတယ်လဲဘယ်ဟာကအဓိကကြတယ်လဲစိတ်ကအစမတန်ရုပ်ထက်ပိုပြီးတော့အရေးပါတယ်နော်လူတယောက်ကိုမြင့်မြတ်တယ်လို့ပြောတာဘာကိုကြည့်ပြောတာတော့စိတ်ကိုကြည့်ပြောတာရုပ်မှာမြင့်မြတ်တာမရှိဘူးလူတယောက်ကိုရုပ်မှာလိုက်တာလို့ပြောတာဘာကိုကြည့်ပြောတာတော့စိတ်ကိုကြည့်ပြောတာနော်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာလဲစိတ်ကိုပြောတာပဲဆင်းရဲတယ်ဆိုတာလဲစိတ်ကိုပြောတာပဲအဆင်ပြေတယ်ဆိုတာလဲစိတ်ကိုပြောတာပဲအဆင်မပြေဘူးဆိုတာလဲစိတ်ကိုပြောနေတာနော်ဟုတ်တယ်မို့လားစင်သားကြီးနော်ဒီယုတ်ကြီးကတော့သူတော်ကောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်သူယုတ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖောက်လိုက်ရင်သွေးပဲထွက်လာပါမတန်ရှင်းမှုမစင်ကြယ်မှုရဲ့အဆူအဝေးဘာမှကွဲပြားခြားနားမှုကြီးကြီးမားမားမရှိဘူးမျက်နာပုံမှန်တန်တန်နော်ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားပုံမှန်တန်တန်အနည်းငယ်ကွဲပြားနေတာလေးလောက်ပဲရှိမယ်တကယ်တကယ်ကတော့ဘာတော့မစင်ကြယ်သောမတန်ရှင်းသောအနတ်မကောင်းသောအရာတို့ရဲ့အဆူအဝေးတကယ်မှအတူတူအဲ့ဒီယုတ်ကြီးကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်လေဘုန်းကြီးတို့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဒီယုတ်ကြီးကနော်ယုံရဲပြီးတော့ပျက်စီးမဲ့ဒီကိုရှေ့ရှုပေါ်တွေ့ရွေ့ရွေ့သူကသွားနေပြောရရင်တပြောပြောအကြီးအဆင်းကြဆင်းရင်းနဲ့အချိန်ကုန်နေတာတော့ပေါ့ရလားဒါကြောင့်မို့လို့အဲတည့်ရက်တည့်ရက်လို့တော့ပြောလို့တော့မရဘူးပေါ့လေနော်ဆယ်စုနှစ်တစုစာကြားသွားပြီဆိုရင်ယုတ်ကြီးကဘာဖြစ်တော့တော်တော်ကိုတိတိသားသားအိုစားသွားပြီဘယ်သူမှထိန်လို့မရဘူးဒီကိစ္စဟုတ်လားညာကလိုက်မမိကြတာ။အိုးသူ့ရဲ့ပြောင်းလဲမှုကိုညာကလိုက်မမိဘူး။ကွာမှန်းကြည့်လိုက်တယ်မနေ့ကလည်းဒီတိုင်းမနေ့ကလည်းဒီတိုင်းဆိုတော့ကိုယ့်ဟာကိုဒီတိုင်းထင်နေတာဟုတ်လား။ဘယ်လောက်တုံးလိုက်သလဲဆိုတာ။ဘယ်လောက်ကြာမှသိရော။ဆယ်နှစ်လောက်။နော်။ငငယ်တုန်းကအမေဘိုက်ကနော်ကျွတ်ထွက်လာကသားကအနေထားလေးမှန်းကြည့်သမ်းတော့အလွမ်းပြေ။အဲ့ဒီအခြေအနေလေးကနေဒီအခြေအနေကြီးကိုရောက်လာတာ။ဒီအခြေအနေကြီးစီသူကနော်မင်းကိုအယုတ်ဆိုးအောင်လုပ်တာတော်ပါပြီတနာပါတယ်လို့ရက်နေမှာဘူးအခုလည်းမရဘူးဒါတဲ့ဆိုးအောင်လုပ်ဦးမှာဟုတ်လားနော်ဒါတဲ့ဆိုးအောင်လုပ်ဦးမှာနော်ဒါရုပ်ရဲ့တဘာဝအရည်သွေးတက်လာအောင်လုပ်လို့မရဘူးဟုတ်လားစိတ်ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအရည်သွေးတက်လာအောင်လုပ်လို့ရတယ်မြတ်စွာဘုရားဘဝတသက်တာလုံးစိတ်ကိုအရည်သွေးရှိအောင်လုပ်ကြသိအောင်မြင်အောင်လုပ်ကြဆိုတာကိုပဲသင်ကြားပေးသွားတယ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းပြောလို့ရတယ်နောက်ဆုံးရဟန္တာဖြစ်သွားပြီနော်အတိညာအထုတ်ထိတ်ရောက်သွားပြီစိတ်ရဲ့အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးအဆင့်လို့ခင်ဗျားကတော့အဲ့လိုလေးနားလည်မိတယ်ဟုတ်လားအရှုရှင်ဆုံးအတန်ရှင်ဆုံးဘာမှမှားယွင်းတာမရှိတော့ဘူးဘာမှယုံညံ့တာမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ဒီမှာသတိပဋ္ဌာန်တရားကိုအထုတ်ရင်သတိထားတဲ့အလုပ်စောင့်ကြည့်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစိတ်ကလေးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘာဖြစ်လာမယ်လို့ပြောတာတော့ရှုရှင်တန်ရှင်းလာလိမ့်မယ်အရည်အသွေးမြင့်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောနှစ်လိုပဲကောင်းလာလိမ့်မယ်လို့ပြောတာဘုန်းကြီးတို့ကတကယ်တမ်းကစိတ်ကိုအမြဲတမ်းပြုပြင်ကြရမှာဒီရွယ်ချက်ရှိရမယ်ဘာလို့ပြုပြင်ရမယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးဘုန်းကြီးသုံးတယ်လေမကောင်းလို့ဩကောင်းပြီသားဆိုပြင်စရာမလိုဘူးလေဟုတ်တယ်မို့လားပြုပြင်ရမယ်ဆိုတော့ကားဆိုရင်ပြည့်နေပြီအဆင်မပြေဘူးသွားဝါရှော့ပို့လိုက်ဩပြင်ခိုင်းတာဟုတ်လားဘုန်းကြီးတို့ရဲ့စိတ်ကဒီတိုင်းကသူကကောင်းမနေဘူးဒါကြောင့်စိတ်ကိုဘာလို့အောင်လို့အရည်သွေးတက်အောင်ဘုန်းကြီးတို့ကြိုးစားမယ်အထောက်မယ်ဒါအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းပဲကျူရှင်တဲ့တန်ရှင်းတဲ့ယူသားတဲ့ဖြောင်းမတ်တဲ့စိတ်ကလေးကနပင်ကိုအတိုင်းလေးကိုသူကချစ်စရာမျက်နှိုးစရာကောင်းနေတဲ့အနေအထားလေးဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့ယူသားတဲ့ဖြောင်းမတ်တဲ့နှကောင်းမွန်တဲ့စိတ်ကလေးဒီနေရာမှာသူဖြူစင်တယ်လို့သုံးတယ်ဖြူစင်တယ်ဆိုတာရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကိုဘုန်းကြီးကနည်းနည်းလေးရိုးရှင်းရှင်းနားလည်အောင်ပြောကြည့်ချင်သေးတယ်ဆိုကြပါစို့ဒီလူတွေဝတ်ထားတဲ့အိမ်ကြီးလေးတွေနော်လျှော်ဖို့လိုလာပြီလျှော်လိုက်တယ်တန်ရှင်းသွားတယ်ဆင်းကျဲသွားတယ်တန်ရှင်းသွားတယ်ဆင်းကျဲသွားတယ်ဆိုတာဘာဖြစ်သွားတာလဲဆိုတော့အညီအကြီးတွေပျောက်သွားတာအညီအကြီးတွေမရှိပဲဖြစ်သွားတာတနည်းအားဖြင့်အညီအကြီးတွေကိုစက်ပြားလိုရည်လိုနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဆီချော့ပလိုက်တာအညီအကြီးမရှိတာကိုတန်ရှင်းတယ်ဆင်းကျဲတယ်လို့ပြောတာအဲ့လိုပဲစိတ်ဖြူရှင်တယ်ဆိုတာစိတ်ရဲ့အညီအကြီးမရှိတာကိုပြောတာအဲ့ဒါစိတ်ရဲ့အညီအကြီးဆိုတာဘာတော့ယသော်ဘုရားမလှဆိုတဲ့စကားလုံးလေးသုံးပြီးတော့ဟောတယ်အညီအကြီးပေါ့တမက်မှုဟာစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးပဲတမက်မှုဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒီစိတ်မစင်ကြယ်ဘူးစိတ်မစင်ကြယ်ရင်စိတ်ရဲ့မိဟာယုတ်ကြီးပါနောက်ကျတဲ့သဘောတောင်ဖြစ်သွားတယ်အံ့ဩစရာကြီးတော့ဒေါသဖြစ်လာရင်စိတ်မစင်ကြယ်ဘူးဒေါသမလှပိုးတောင်ထင်ရှားတဲ့စိတ်တို့နေပြီဆိုရင်ယုတ်ကြီးရပါလို့ဖြစ်သွားကြောက်စရာကြီးဖြစ်သွားနော်
စိတ်ကရုပ်ကိုတကယ်ကိုအကြီးအကျယ်လွှမ်းမိုးတာနော်ဘယ်ကနေမြင်သားနေတော့ဟောဒီမျက်နှာလေးကနေမြင်သားနေတယ်ဟုတ်လားတမတက်စိတ်ဟာစိတ်ရဲ့အငြိအကျေးပဲမကြည်နက်တဲ့စိတ်ဟာစိတ်ရဲ့အငြိအကျေးပဲဘာမှမသိပဲနဲ့ခပ်ပေါ်ပေါ်နေနေတာဟာစိတ်ရဲ့အဆိုးဆုံးအငြိအကျေးပဲအဝိဇ္ဇာမလန်နော်အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အငြိအကျေးဟာပရမတ်မလန်အလွန်ကင်းဆုံးအငြိအကျေးလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဟုတ်လားအငြိအကျေးဘယ်နှမျိုးပြောတော့ပုံမျိုးလောဘဒေါသမောဟအဲ့ဒါဒီသတိလေးနဲ့နေရင်အဲ့ဒီအငြိအကျေးကကတ်လို့မရဘူးနော်ငโกကကတ်ထားတဲ့အငြိအကျေးတွေအနုတ္တရသဘောနဲ့ရှိနေတာတွေဟိုတောင်ပညာအဆင့်ကိုရအောင်လုံနိုင်ရင်အကုန်လုံးခွာချနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတယ်သတိပဋ္ဌာန်တရားမှာဒါလေးလေးနဲ့နဲ့ရှုတော့မှနေဘုန်းကြီးကပြောလိုက်တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့လို့ဒီတကြောင်ဒီတော်လန်သတိပဋ္ဌာန်တရားဟာအကျိုးကျေးဇူးခုနှစ်မျိုးစီကိုဆိုက်ဆိုင်မြတ်မြတ်ရောက်သွားစေမယ်လမ်းမေအဲ့ဒါနံပါတ်1ပန်းနိုင်ကပါတော့စေတဖြူစင်တန်ရှင်းခြင်းအဲ့ဒါကိုယ်စိတ်ကလေးကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လည်းဘုန်းကြီးတို့တရားအထုတ်ရမယ်ဒီအကျိုးကျေးဇူးရလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုလည်းယုံကြည်မှုနဲ့တရားအထုတ်ရမယ်ဘုန်းကြီးကရည်ရွယ်ချက်ပါတခါတည်းပြောလိုက်ပြီနော်တရားအထုတ်ခြင်းကြောင့်ရရှိမယ့်အကျိုးကျေးဇူးကိုပြောရင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပါတခါတည်းပြောလိုက်ပြီနော်တရားအထုတ်ရင်စေတဖြူစင်တန်ရှင်းလိမ့်မယ်ဒါရရှိမယ့်အကျိုးကျေးဇူးငါစိတ်ကလေးဖြူရှင်အောင်လုပ်မယ်ကွာစိတ်ဖြူရှင်ဖို့တော့ငါတရားအထုတ်မယ်။အော်ဒါကြတော့ဘာဖြစ်သွားတယ်ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်သွားတယ်။ကောင်းမလား။ကောင်းနော်။နောက်ဒုတိယမြောက်နဲ့တတိယမြောက်အကျိုးကျေးဇူး။တောကပရိဒေဝနဲ့တမတိကမာယ။စိုးရင်ချင်းတောကနဲ့ငိုကြွေးချင်းပရိဒေဝတို့ကိုလွန်မြောက်သွားစေလိမ့်မယ်တဲ့။တတိထားတဲ့အလေးအကျင့်ကနားလည်မှုဉာဏ်ပညာကိုမြင့်မားစေခြင်းနဲ့ဘဝမှာစိုးရင်ဇာတိတွေ့လာတဲ့အခါငိုဇာတိတွေ့လာတဲ့အခါမှာမစိုးရင်ပဲနဲ့မငိုပဲနဲ့တီတီငိမ့်ငိမ့်အိမ်ဒီရရနေနိုင်တဲ့အရည်သွေးကိုရစေလိုက်မယ်ဒါကအနာဂတ်ရည်အတွက်ပို့ပြီးတော့ရည်ဝဲပြီးတော့ပြောနေတယ်လို့ဘုန်းကြီးကမြင်မိတယ်အခုထိုင်ပြီးတော့ကြီးကြီးလင်းလင်းတရားနားထောင်နေကြတာစိုးရင်တာလည်းမရှိဘူးငိုတာလည်းမရှိဘူးဆိုရင်ခဲ့တာတွေငိုတာတွေဆိုတာလဲငိုခဲ့တာတွေကလဲပြီးခဲ့ပြီထားလိုက်တော့ဟုတ်လားအခုတရားအားထုတ်လို့ဆိုရင်ချင်းငိုကြွေးချင်းကိုလွန်မြောက်သွားလိမ့်မယ်လို့နော်ဒီဒေသနာလေးကိုဘုန်းကြီးတို့ကြားလိုက်ရတဲ့အခါမှာအနာဂတ်မှာဆိုရင်ဇာငိုဇာနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါမှာငါမဆိုရင်ရလေအောင်မငိုရလေအောင်ဒီအသိဉာဏ်ကိုရှာဖွေတဲ့လုပ်ငန်းသတိထားပြီးစောင့်ကြည့်တဲ့လုပ်ငန်းကိုငါကြိုးစားမယ်အနာဂတ်မှာလို့ဘုန်းကြီးသုံးလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီကြပေါ့ဘုန်းကြီးတို့တွေတွေကစိုးရင်စရာငိုစရာတွေကြုံရအောင်ပါဟုတ်လားဘာကြီးရှိနေနေဘလောက်ရှားနိုင်နေဘာကြီးဖြစ်နေနေဘာဖြစ်အောင်လှုပ်ထားနေနေလာလိမ့်မယ်စိုးရင်စရာငိုစရာစိုးရင်စရာနဲ့တွေ့တယ်ငိုစရာနဲ့တွေ့တယ်ဆိုတာဘာကိုကြီးပဲပြောတာလို့နားလည်လဲပျက်စီးမှုပျက်စီးမှုနော်သေခြင်းတရားတော့အထုတ်ထိတ်ပေါ့သေခြင်းတရားနဲ့မတွေ့သေးခင်မှာလည်းပဲဂျာကာလာမှာပျက်စီးမှုအမျိုးမျိုးဟာစိုးရင်စရာငိုစရာကိစ္စပဲဟုတ်လားဘုန်းကြီးတို့ဥမာနေသာထိုင်သာရှိမှုလို့ဆိုတဲ့ကျမ်းမာရေးပြက်ပြီအဲ့ဒီကျမ်းမာရေးပြက်စီခြင်းကရှင်သန်မှုပြက်သည့်အထိချိမ့်ချောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခံနိုင်မလားမခံနိုင်တော့ခုချိန်မှာယောဂဆင်းလိုက်လို့ကင်ဆာဆင်းမြန်းတွေ့မယ်ဆိုရင်အရင်ဦးဆုံးဖြစ်ပေါ်လာမှာကငိုခြင်းပဲဟုတ်တယ်မော်လားနော်ငိုမှာတော့ပျက်စီးမှုကြုံရင်ငိုမှာပဲဘုန်းကြီးတို့စီးပွားပြက်ရင်လည်းငိုမှာပဲနော်စီးပွားအပေါ်မှာတံပိုးထားရင်ထားသလောက်ပေါ့ဟုတ်တယ်မော်လားနောက်ဆုံးဘုန်းကြီးတို့နောက်ဆိုရင်မှုငိုကြွေးမှုအဖြစ်စေနိုင်ဆုံးသောပျက်စီးမှုကတော့ရှင်သန်မှုပျက်စီးခြင်းပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ကဘဝတဏအကြီးရှိတယ်ဘဝကိုဖတ်တွေ့ထားတာဘလို့မှမသေးခြင်းဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါကြီးကသေခြင်းတရားချင်းချောက်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အကြီးအကျယ်စိတ်ကဘာလို့တုံတုံလုတ်တယ်ခြောက်ချရတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်ညတာတော့ငိုကြတာတော့လို့မင်းပျက်စီးမှုမျိုးစုံနဲ့တွေ့လို့ပျက်စီးမှုမျိုးစုံနဲ့တွေ့ရုံနဲ့ဆိုရင်ကြသလားငိုကြသလားဆိုတော့ချင်းချက်တော့ရှိတယ်အဲ့လိုအရာခတ်သိမ်းအဲ့လိုပြောလို့တော့လည်းမရဘူးရဟန္တာအရှင်မြတ်ဒီပျက်စီးမှုနဲ့ကြုံတယ်သူတို့စိုးရင်သလားငိုသလားဆိုတော့မစိုးရင်ဘူးမငိုဘူးဘယ်အကြောင်းတရားမရှိလို့စိုးရင်ချင်းငိုကြွေးချင်းသူတို့တန်တန်မှမဖြစ်တာတုံးဆိုတော့အဲ့ဒီပျက်စီးသွားတဲ့အရာတွေရဲ့ပုံမှာဘာဆွမ်းမဲ့မှုမှမရှိလို့လောဘမရှိခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတနည်းအားဖြင့်လောဘရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားမရှိတော့တဲ့အတွေ့အကြုံချွတ်တဲ့သွားတဲ့အတွေ့အကြုံပျက်စီးမှုကြုံလဲသူတို့ဒုက္ခမရောက်အဲ့ဒီအချက်ကိုဘုန်းကြီးတို့သေသေးချာချာမြင်ရတာနော်ဘုန်းကြီးတို့ပျက်စီးမှုကြုံတိုင်းဆိုရင်တာမှမဟုတ်တာခုကမ္ဘာလောကမှာနေရာအနှံ့ပျက်စီးမှုတွေမှာအကြီးအကျယ်ပါလို့နေတော့ဖြစ်နေတာပဲအဲ့ဒီပျက်စီးမှုတွေကြောင့်ကျုပ်တို့ဆိုရင်ရသလားငိုရသလား
အမှုရပါဘူးစိတ်ဝင်စားပွဲသတင်းတစ်ခုလောက်အနေနဲ့ပဲကြည့်လိုက်တာပဲမဟုတ်လားပါဘူးလို့မဆိုရင်ရတာတော့မငိုရတာတော့အဲ့ဒီတဲမှာငါလည်းမပါဘူးငါဥစ္စာလည်းမပါဘူးဟုတ်လားနော်ငါလို့မှတ်တင်ထားတဲ့အရာငါဥစ္စာလို့မှတ်တင်ထားတဲ့အရာတစ်ခုမှမပါဘူးတနည်းပြောရလို့ရှင်အဲ့ဒါကြီးရဲ့ပုံမှာဘာမှသိမ့်ပိုက်ထားတာလည်းမရှိဘူးမျက်နှိုးထားတာလည်းမရှိဘူးဆွဲလန့်ထားတယ်မဟုတ်အဲ့ဒါငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးလို့လုပ်ထားတာအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားနတ်တုံမကသုတ်တံမှာယုတ်ဒိဏ္ဍနေဆိုတာသင်တို့ဟာမဟုတ်ဘူးကို့ဟာမဟုတ်တဲ့အရာရဲ့ပုံမှာဆွဲမဲ့မှုကိုနော်အကုန်လုံးနော်ရုပ်သိမ်းနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သင်တို့ကြီးပွားလိမ့်မယ်ချမ်းသာလိမ့်မယ်လို့ဟောတာကိုကျွတ်တော့ဘာလို့ထားတော့ပျက်စီးမဲ့အရာတွေရဲ့အပေါ်မှာငါငါဥစ္စာဆိုပြီးတော့မာယွင်းတဲ့ဆွလန်းသိမ့်ပိုင်မှုတွေအကြီးကြီးလှုပ်ထားတာမရှိဘူးလားအင်းအဲ့ဒီအရာပျက်စီးပြီဆိုတော့အဲ့ဒါသေချာပေါက်ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်ဗျာဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးမှာဘုန်းကြီးတို့ဒုက္ခမရောက်ချင်ဘူးဆိုရင်ဒီဘက်ကဆွဲမဲ့မှုမျက်နှာမှုတွေ့တာမှုကိုအတိုင်းတာတစ်ခုထိဘုန်းကြီးတို့ရှင်နေတော့ရှော့ချထားနိုင်မှုလို့မယ်အဲ့ဒါဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကအဲ့ဒီအဓိကအချက်ကိုသူကရှင်နေသွားစီလားလောဘကိုရှင်နေသွားစီလို့မမောမှုကိုရှင်နေသွားစီလို့အဲ့ဒါတွေပြက်တဲ့အချိန်မှာသူစိုးရိမ်မှုငိုကြွေးမှုရှင်နေသွားတာအဲ့လိုအကြောင်းအကျိုးလေးကိုနဲ့နဲ့ဆိုင်ဆိုင်ဘုန်းကြီးကမြင်စေချင်တာသဘောပေါက်ရလားတရားထုတ်တာနဲ့ဘာလို့စိုးရိမ်ခြင်းငိုကြွေးခြင်းကလွန်မြောက်သွားတာတော့မင်းရင်ပြောကိုပြောတဲ့စေချင်တာမလွယ်ဘူးလို့များပြောမှလားမသိဘူးနော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိတာရင်ဘာမှမပြောတဲ့ဆရာမရှိဘူးလို့ဘုန်းကြီးကအဲ့လိုကိုယုံကြည်နေတာနော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိတာဒါကိုကသတိထားပြီးတော့ကြည်နေတယ်ဒါရဲ့အကြောင်းကိုနားလည်လာတယ်နားလည်လာတာနဲ့မြတ်ဒါရဲ့ပုံမှာဆွဲမဲ့မှုကနည်းတာပဲဒါရဲ့ပုံမှာဆွဲမဲ့မှုနည်းတာနဲ့မြတ်ဒါပြည့်စည်တဲ့အချိန်မှာဘာတုံလုံးမှုကသိပြီးတော့ရှိမှာမဟုတ်ဘူးဒီသဘောကိုပြောတာနော်နောက်ဆုံးဘုန်းကြီးတို့ကအထုအထိတ်ဉာဏ်နေရအောင်လုံနိုင်သည်အထိဖြစ်သည်အထိတတိထားတဲ့အလုပ်ကိုဆွဲသွဲမြဲမြဲလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝတောကပရိဒေဝမဖြစ်တော့တဲ့အနေထားကိုလည်းရှောက်သွားမယ်ပေါ့လမ်းကတော့အဲ့ဒီအထိကိုသူကဥတည်နေတာဟိုဆုံးအောင်ရှောက်လို့ရှင်အဲ့ဒီအထိရောက်သွားမှာပဲအကျိုးကျေးဇူးခုနှစ်မျိုးတည်းကဒါသုံးမျိုးရှိပြီနော်စေတဖြူရှင်တန်ရှင်းမယ်စိုးရင်ခြင်းကိုကြွေးခြင်းကိုလွန်မြောက်ဒါအနာဂတ်အတွက်ဘုန်းကြီးတို့မတွေးမဖြစ်တွေးရမယ်နော်အကြောင်းအရာလေးလို့ဘုန်းကြီးကပြောနေတယ်နော်နောက်လေးခုမြောက်နဲ့ငါးခုမြောက်အကျိုးကျေးဇူးဒုက္ခဒေါမနတ္တနဲ့အဋ္ဌင်္ဂမယကိုဆင်းရဲမှုဒုက္ခနဲ့စိတ်ဆင်းရဲမှုဒေါမနတ္တတရားတွေကိုလုံးဝချုပ်ငြိမ်းသွားစေလိမ့်မယ်ဒီလမ်းစဉ်ကကိုဆင်းရဲမှုဒုက္ခနဲ့စိတ်ဆင်းရဲမှုဒေါမနတ္တကိုချုပ်ငြိမ်းစေလိမ့်မယ်ယန္တာဖြစ်လို့သုတိစိတ်ကြပြီးပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီးဆိုတာနဲ့ဘာဒုက္ခမှမရှိတော့အနာဂံဖြစ်ပြီးဆိုတာနဲ့ဘာဒေါမနတ္တမှမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီယန္တာအဖြစ်အနာဂံအဖြစ်ကိုဒီအကျင့်ကိုကျင့်ခြင်းအဖြစ်ရောက်အောင်တန်သွားမယ်ဆိုရင်ရောက်သွားမယ်ဒီလမ်းကအဲ့ဒီအထိပို့မယ်ဟုတ်လားဒါကအဆုံးစွန်အကျိုးကျေးဇူးကိုမြတ်စွာဘုရားကဒါဟာဒီလောက်ထိစွန်းတယ်လို့ပြောတာဒါလို့ကိုကအဲ့ဒီပမာဏအထိလုံနိုင်မှအဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူးကရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအထိမလုံနိုင်သေးဘူးကိုလုံနိုင်တာကအတိုင်းအတာတစ်ခုထိပဲလုံနိုင်သေးတယ်ဆိုရင်လေအဲ့ဒီအလုံးနဲ့တန်တဲ့အကျိုးရလက်ကတော့ရအောင်ပါပဲဆိုလိုတာကချုပ်ငိမ့်သွားတဲ့အဆင့်မရောက်သေးဘူးဆိုရင်တောင်ယောနေတဲ့အဆင့်ကိုဘုန်းကြီးတို့ကရရှိလိမ့်မယ်ယောနေပြီးမှသာချုပ်ငိမ့်ကြရိုးထုံးတယ်ရှိတာ哦မယောနေဘဲနဲ့ကုံတယ်ဆိုတာရှိနိုင်မလားရှိပါဘူးကုံတယ်ဆိုတာမကုံခင်မှာယော့သွားသေးတာလေဟုတ်လားအဲ့လိုပဲဒုက္ခဒေါမနတကိုသတိပဋ္ဌာန်အကျင့်ဟာရှော့ချနိုင်တယ်ဆိုတာကိုဓာတ်ရိုက်ပြောနေတာဘုန်းကြီးကကိုကိုကိုသတိလေးထားနေတဲ့အလုပ်ဟာကိုဆင်းရဲမှုစိတ်ဆင်းရဲမှုကိုယောနေစေတယ်လို့အဲ့လိုလေးရိုးရှင်းရှင်းသိသွားစေခြင်းတာသဘောပေါက်လားဘုန်းကြီးပြောတာဟုတ်နော်သတိထားလို့ရှိရင်သူကလောဘဒေါသတွေကြောင့်ဇောတွေနဲ့တင်းနေတဲ့အနေအထားတွေဟာအများကြီးယော့တယ်ရောတဲ့အတွက်ကြောင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆင်ပြေမှုကိုအများကြီးအထောက်အကူပြုတယ်။ဒါကြောင့်တချို့ယောဂါတွေပါတွေပျောက်တာတွေရှိတယ်။နောက်သတိကင်းပြီးတော့လောဘဒေါသအလိုလိုက်ပြီးတော့အမြဲတမ်းမှုန်းထူပြီးတော့တခါတည်းကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါယောဂါမြန်မြန်ရနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂါတွေဒီခေတ်မှာပိုးပြီးတော့တော့ပေါ်ထုတ်လာနိုင်တာတွေအများကြီးရှိရနော်။ဟုတ်လား။စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂတွေရှိတယ်ဆိုရင်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂပျောက်ခြင်းတွေလည်းရှိမယ်ဆိုတာအလိုလိုနားလည်လို့ရတယ်။နော်ဒုက္ခဝေဒနာကိုနည်းစေလိမ့်မယ်။တက်တောင့်တက်တာနေရစေလိမ့်မယ်။ပေါ့ပေါ့ပါပါချမ်းချမ်းသာသာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာကိုပြောနေတာနော်။ဒုက္ခဝေဒနာနည်းနိုင်တယ်။ပြီးရင်ဘာဝေဒနာနည်းမလို့ဒေါမနတဝေဒနာစိတ်ဆင်းရဲတာ။သူကပိုးပြီးတော့အဓိကကြတယ်။နော်ကိုဆင်းရဲတာတဲ့စိတ်ဆင်းရဲတာကပိုးပြီးတော့အန္တရာယ်ရှိတယ်။
နော်စိတ်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာသူကအကုသိုလ်သဘောပါပါသွားတာနော်ဒေါမနတဝေဒနာဆိုတာတရားဟုကောက်ရင်ဒေါသပဲသူကဘာကောင်းချိုးမှမရှိဘူးပူလောင်မှုပင်မမှုကိုဖြစ်စေယုံမဲအလွန်ဆိုးတဲ့သဘာဝပေါ့နော်ဒေါသဆိုတာအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ဘဝရဲ့အတွေ့အကြုံတွေရဲ့အပေါ်မှာနားလည်မှုနည်းလေးလေးဒေါသတွေဖြစ်လေလေဒါကြောင့်ဒေသနာတော်တွေထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကဒေါသကိုနော်ကောဒောဒုံမေရဂောစရောဉာဏ်နဲ့သူတို့ရဲ့ကျဆားရလို့ဟောတယ်အသိဉာဏ်နဲ့လေလေအဲ့ဒီဒေါသဝင်ကဘာတဲ့လှဲ့နေလေလေပဲငါဒေါသဖြစ်နေပြီဆိုရင်ကိုယ့်အကိုနားလေလိုက်ငါတော်တော်တုံးနေပြီလို့နားလေလိုက်ဒါရိုးရိုးလေးပြောတာဘုန်းကြီးကနော်ဒေါသဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာငါတော်တော်တုံးနေပြီဘာမှအကျိုးမရှိငါကငါပူလောင်ရုံဆင်းရဲရုံတက်တက်ကိုငါဒါကြီးကိုအုပ်ကြီးထင်ပြီးတော့ဒီဒေါသကိုလက်ခံတာနော်ဒါဝဉ္ဉဏ်ရှိလာတာနဲ့အမြပိုးပြီးတော့နားလည်လာလိမ့်မယ်။ယက်စွာဘုရားတုံ့နှုံထားတာ။ဝိညာဉ်ဒေါသဆိုတာဉာဏ်နဲ့သူတို့ရဲ့ကျက်စားရတဲ့။ဘယ်မှကိုမသွားနိုင်ဘူး။ဒီစည်ချက်မှာပဲကျက်စားနေဒီစိတ်က။တစ်ခါလာအလိုမကျတစ်ခါလာအလိုမကျစိတ်တိုင်းမကျ။ဟုတ်လား။ဘာကောင်းချိုးမှဖြစ်နေတာတော့လေမရှိဘူး။စဉ်းစားရကောင်းတယ်နော်။အဲ့ဒါတရားအထုတ်လာတာနဲ့အမြအသိဉာဏ်မြင့်လာတယ်။အသိဉာဏ်မြင့်လာတော့ဉာဏ်နဲ့သူတို့ရဲ့ကျက်စားရဒေါသစည်ချက်ကိုဘယ်တော့မှပထမတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေကျက်စားတာတော်တော်ကြီးနဲလာလိမ့်မယ်ဒီသဘောကိုပြောတာနော်ဒါကြောင့်ဒုက္ခဝေဒနာနဲခြင်းနဲ့ဒေါမနတဝေဒနာနဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ဘာလို့အောင်လဲတရားအထုတ်ဒီရည်ရွယ်ချက်နဲ့လည်းပဲတရားအထုတ်ရမယ်ရည်ရွယ်ချက်ကိုပါတစ်ခါတည်းတွဲပြီးတော့မှတ်ခဲ့တော့ရည်ရွယ်ချက်ကိုတတ်တတ်ဘုန်းကြီးမပြောတော့ဘူးနော်တောကပရိဒေဝရောနေစီရည်အတွက်ငါတရားအထုတ်မယ်တစ်ချိန်မှဆိုရင်ဇာရီငိုဇာရီငါမလွဲမသွေတွေ့မှာတွေ့လာတဲ့အခါမှာမဆိုးရင်ရလေအောင်မငိုရလေအောင်ငါခုတည်းကစပြီးတော့အသိဉာဏ်ကိုထူထောင်ထားမှဖြစ်မယ်ဆိုတော့အတွေးနဲ့တရားအထုတ်ရမယ်အဲ့ဒါသောတော်ကအဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်လေးမပြောလိုက်ရဘူးခုပြောလိုက်တယ်နော်ကိုဆင်းရဲမှုဒုက္ခစိတ်ဆင်းရဲမှုဒေါမနတ္တတွေကိုယုံနေသွားစေဖို့အတွက်ငါတရားအထုတ်အောင်မှဖြစ်မယ်တနည်းအားဖြင့်ငါကမဆင်းရဲအောင်တော့လုပ်ပေးအောင်မှရမယ်ခုတနည်းအားအဲ့ဒါလေးပြောလိုက်ရတာဘုန်းကြီးကအလွန်အားရကျဉ်တ်လူဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုမဆင်းရဲအောင်လုပ်ပေးရမယ်တာဝန်ရှိတယ်လူဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးရမယ်တာဝန်ရှိတယ်တာဝန်လို့သုံးလိုက်တယ်နော်အဲ့လိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုမဆင်းရဲအောင်လုပ်ပေးနိုင်ခွင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးနိုင်ခွင့်လေးရှိနေတာကိုယ်ကလည်းပဲအလွန်ကြီးမားတဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်တယ်ပရိသတ်တွေမှာအဲ့ဒီအခွင့်အရေးမရှိဘူးတချို့လူတွေမှာအဲ့ဒီအခွင့်အရေးမရှိဘူးဘာမြိုင်ဆိုတော့ဘုရားကြီးဥဇောတိကဟောထားတဲ့အခွင့်အရေးနဲ့တာဝန်နဲ့လိုင်းပေါ်မှာရှားပြီးတော့ဖတ်ကြည့်လူဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုမဆင်းရဲအောင်ချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးလည်းရှိတယ်။ဘုသူသဖြင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမအမှန်ဆုံးအဆုံးအမတွေနဲ့တွေ့နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအခွင့်အရေးဟာအပြည့်အဝရှိတယ်။ကိုယ်မှလည်းပဲအဲ့ဒီအစွမ်းတက်တွေပါပြီးသား။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမဆင်းရဲအောင်လုပ်နိုင်တဲ့အစွမ်းအစတွေရှိပြီးသား။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချမ်းသာမှုရှားအောင်လုပ်နိုင်တဲ့အစွမ်းအစတွေရှိပြီးသား။နီးလန်းကိုလည်းရပြီးသားဘလောက်ကောင်းတော့အခွင့်အရေးနော်။အဲ့ဒီအခွင့်အရေးဒီပင်လည်းတာဝန်ဖြစ်တယ်တဲ့ဘလောက်ကောင်းတဲ့အမြင်လဲ။နော်အခွင့်အရေးဒီပင်လေတာဝန်နဲ့တာဝန်ဆိုတော့မဖြစ်မနေလုပ်ရမယ်လို့ပြောနေတာကိုကိုမဆင်းရအောင်လုပ်မပေးခြင်းဘူးလားအဲဘယ်သူမှလည်းလုပ်ပေးလို့မရဘူးကိုကိုလုပ်ပေးရမှာကိုလည်းသူများဘဝကိုချမ်းသာအောင်မဆင်းရအောင်သွားလုပ်ပေးလို့လည်းမရဘူးဥရှိမကိုပဲအလွန်မကိုဒဇိန်ဆန်တယ်နော်ဥရှိမကိုပဲနော်ညီကိုကညီကိုပဲစပါးကတော့ပေါက်ဈေးပဲဆိုတာကြားဘူးတယ်မို့လားနော်ဟုတ်တယ်မို့လားကိုရှိမကိုပဲသူမသိလို့ဆင်းရဲနေတာကိုဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးကိုမသိလို့ဆင်းရဲနေလဲသူဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးကိုကကိုသိအောင်လုပ်ပဲသူလည်းသူချမ်းသာခြင်းရင်သူကသူသိအောင်လုပ်ပဲဒါပြောတာနော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့အကျိုးကျေးဇူးဘယ်နှမျိုးရှိသွားပြီတော့ငါးမျိုးနော်စေတဖြူရှင်တန်ရှင်ပဲသောကပရိဒေဝကိုကြော်လွှမ်းနိုင်လိမ့်မယ်ဒုက္ခဒေါမနတကိုချုပ်ငိမ့်စေလိမ့်မယ်နောက်ဆုံး6ခုမြောက်နဲ့9ခုမြောက်ကမဉဏ်ဖွဉဏ်ရလိမ့်မယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဘလိုလေးပြောတော့ညာယတအဓိကမာယနိဗ္ဗာဏတသစ္စိကရိယာယညာယတအဓိကမာယတိဘုံ

0: ေပြီးသားတစ္ဆာ၄ပါးသိတယ်ဆိုတာအဲ့လိုလေဟုတ်လားဘဝကိုဆင်းရဲလို့သိဖို့ဟာအရေးကြီးဆုံးပဲသိရင်သိတဲ့လောက်ဒါရဲ့ပုံမှာမမွမှုတွေ့တာမှုကိုခွာပြီးသားပဲခွာရင်ခွာနိုင်တဲ့လောက်အေးပြီးသားပဲငြိမ်းပြီးသားပဲသူကဒီလိုသွားတာဘောပေါက်ရလားအဲ့လိုညံအဆင့်ဆင့်မြင့်ပြီးတော့မဲ့ညံကိုရမယ်အခြားမဲ့မှာဖူညံဖြင့်ဒီဘဝမသေးခင်မှာကိုပဲကျိန်ဖန်များစွာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုပြီးတော့လူဘဝမှာအမြင့်မြတ်ဆုံးအချမ်းသာဆုံးနေနည်းနဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနေနိုင်တယ်စာလူပြောရရင်ပလတ်တမပဝင်စားတဲ့ခေါ်တာပေါ့ပုထုဇဉ်တွေဘလို့မှနားမလည်နိုင်တဲ့အနာမတီနိုင်တဲ့ချမ်းသာမျိုးပေါ့သဘောပေါက်ရဲ့လားဗျာအမြင့်မားဆုံးအကျိုးရလက်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ရဲ့နောက်ဆုံးအဆင့်အမြင့်ဆုံးပန်းတိုင်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားတစ္ဆာလေးပါးကိုသိပြီးတော့ဒီဘဝတွင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုကျင့်ဖန်များစွာမျက်မှောက်ပြုပြီးတော့အငြိမ့်တက်ကိုဆက်ရောက်ပြီးတော့ချမ်းချမ်းသာသာနေနိုင်တဲ့အရည်အသွေးတဲ့။တေတိဆောင်ကြမလို့ဘူးနော်။သဘောပေါက်ရလား။ပေါက်ပါဗျာ။အဲ့လိုလူသားမန်တွေသိဖို့မြင်ဖို့မလွယ်တဲ့နော်အလွန်မှခက်ခဲနဲ့နဲတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသိတဲ့မြင်တဲ့ဉာဏ်ဆိုတာနော်တုံယုံတယုံဉာဏ်နဲ့မရနိုင်ဘူး။အဲ့ဒီဉာဏ်မျိုးအဲ့ဒီပညာမျိုးကိုအခုဇွဲလုံးလားဝရိယထက်ထက်တန်တန်နဲ့ငါဒီတဘာဝတရားကြီးရဲ့အပေါ်မှာပဲမှားနေလို့ဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခတွေကိုငြိမ့်စီမယ်ဆိုပြီးတော့တတိနဲ့ဘာလို့မလို့စောင့်ကြည့်ရင်အဲ့ဒါအကျိုးကျေးဇူး9မျိုးရမယ်အဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူး9မျိုးသီးပင်လေးရဲ့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့တရားအထုတ်ခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ရမယ်ငါစိတ်တက်ဖြူစင်ဖို့အတွက်တရားအထုတ်တာလို့ဖြစ်ရမယ်ဒီပြင်ယုံညံ့တဲ့တောင့်တချက်တွေအစင်အတတ်မရှိတဲ့တောင့်တချက်တွေမပါသင့်ဘူးနော်ကြွလိုဝါလိုလိုတရားထုတ်တာမျိုးမဖြစ်တဲ့ဘူး။နော်လာဘတက္ကရာတိလောကလူတိအောင်လို့လက်လာဘတွေများအောင်လို့တရားအထုတ်တာမဖြစ်တဲ့ဘူး။ငါဒီလိုသိလိုက်ရင်သူများကငါဘလို့နှိတ်ကုတ်ပလိုက်မယ်ငါကငါဘလို့ကာဝယ်ပလိုက်မယ်ဆိုတဲ့နော်ဒီလိုစိတ်မျိုးနဲ့တရားအမထုတ်ရဘူး။ယသော်ဗျာရှင်းရှင်းလင်းလင်းဟောထားပြီးသားပါလေအဲ့ဒါတွေကတစ်ချိန်ကြာမှဘုန်းကြီးတို့အသေးစိတ်ထပ်ပြီးတော့ပြောကြည့်တာပေါ့နော်။အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကဘာဖြစ်တဲ့လဲအခုဒီ9ပါးဒီပင်လေရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တဲ့လေစိတ်ဓာတ်ဖြူစင်အောင်ငါတရားထုတ်မယ်။စိုးရင်တရားငိုစရာကြုံလာတဲ့အခါမှာမစိုးရင်ရလေအောင်မငိုရလေအောင်ငါကြိုတင်ပြင်ဆင်သောအဖြစ်တရားထုတ်မယ်။နော်ကိုဆင်းရဲမှုဒုက္ခစိတ်ဆင်းရဲမှုဒေါမနတတရားတွေနောက်ဆုံးချုပ်ငြိမ်းသွားအောင်မချုပ်ငြိမ်းသေးခင်မှာနေပါအောင်ငါတရားထုတ်မယ်။မဲညာဖုန်ညာရပြီးတော့ဘဝဒုက္ခဇက်တွေငြိမ်းအောင်သိအောင်ငါတရားထုတ်မယ်။ဒီအထိဘုန်းကြီးတို့ကဘာရှိရမလို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးအခုတရားဟောတာတနာရီရှိအောင်နော်။တနာရီရှိတော့မယ်တော်ဒါအလုပ်ပေးတရားသဘောမျိုးလေးနောက်ခဏဘုန်းကြီးတို့မိနစ်30လောက်နာပြီးတရားမှတ်ကြမယ်နော်တရားမှတ်တဲ့အခါဘုန်းကြီးပြောတဲ့နီးလေးကြိုက်တဲ့နီးအသုံးပြုပြီးတော့မှတ်ဒါမှမဟုတ်ကွာကိုငိုကနီးမှန်လမ်းမှာဟောမှတ်တက်ထားတဲ့အသားကျနေတဲ့နီးရှိလဲကွာကိုစိတ်တိုင်းကျနောက်ရှုမှတ်နေလို့ရတယ်အဓိကကကိုတကယ်သိနေတဲ့အရာကိုတန်တန်မှာတကယ်ဖြစ်နေတဲ့အရာဖြစ်ဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲတရားနှစ်ကြိမ်မှတ်ပြီးရင်ပြန်ကနေမှတရားတစ်ကြိမ်နာမယ်ပေါ့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးထင်ပါတယ်ခုနှစ်နာရီမထိုးခင်လောက်မှပြီးသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပြန်ကြိမ်လေးကိုလည်းပဲဘုန်းကြီးကဘာလို့ပြောတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအထိမနေနိုင်တဲ့လူတွေပြန်တရားရှိရင်လည်းပြန်ဖို့ပေါ့နော်မိုးတာချုပ်မယ်ထင်ပြီးတော့စောစီးသီးပြန်သွားတာဖြစ်မှလည်းဆိုးလို့ပြောတာလည်းပြောတာပေါ့လေဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်အခုဘုန်းကြီးတို့တရားဘယ်လိုအားထုတ်ရသလဲတရားအားထုတ်ရင်ရရှိမဲ့အကျိုးကျေးဇူးဘလို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တရားအထုတ်ရမလဲဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေး၃မျိုးကိုအထိုင်လျောက်ဘုန်းကြီးတို့ပြောခဲ့ကြပြီ။နာယူခဲ့ရပြီနော်။ဒါကြောင့်ပြုလုပ်ထားကြတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအဆုစုတို့ရဲ့စွမ်းသက်တွေကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီမညံဘုညံမျက်နှိပ်ပံကိုလျင်မြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုပရာစေကုန်သောဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတတိ။
1: သာသနာတော်နှစ်2555ခုနှစ်ကောဇာတဂရီ1383ခုနှစ်နေုံလာဆန်း9ရက်2011ခုနှစ်ဇွန်လ10ရက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစံကြောင်းမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရပ်ွက်တိရိမင်္ဂလာလန်းကမြင်ကျောင်းတိုက်ဓမ္မယုံအတွင်းစီရင်ခြင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်ဓမ္မသဘင်ခန္ဓာဝေတကုံမြို့နယ်အလံပြဖျားလံမှတ်17 United Condo ကိုဝင်းထွေးမဆန္ဒသာမြတ်ဖုံးကသမိမြတ်ကြဖြူမိသားစုတို့ဤအမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်ဗောရိတခိယတရားကိုလေ့လာသုံးသပ်ခြင်းအပိုင်း6တရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညတပါးသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဗျာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုပြုကာတိကျူးဖွဲ့ဆိုအပ်တော်ဝန္ဒနာပနာမအတိတဂါထာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တော်တိဒုက္ခရာဏိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမဟာကရုဏိကတတတ္တာယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပါလိုလာတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထအမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကမ္မကောတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘမေယံရေတွေ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းကမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်္ချေသိမ့်နေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတံလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာသက်ချင်လဲအင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ညင်းကြီးဟုကျက်သီထဘွယ်ငါးသွဲအစုအလုံးခဲရင်တော်အမှုတော်ကိုကရွန်တော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျုပ်ကိုအထုတော်မူရသည်ဖြစ်ပြီခေရန်လက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းရနှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မခြင်းသို့ကတော်ဘဝဒနာချိန်ဖျများစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလီပြီမဟာကရုဏီကတ္တတဝါများယင်ဝဲသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတန်တနာတသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလာတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထအမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမံကိုလျော့၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

0: ဗောဓိပက္ခိယတရားကိုလေ့လာသုံးသပ်ခြင်းအပိုင်း6ဗောဓိပက္ခိယဆိုတဲ့တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့အဆုံးအမဘုရားမြတ်စွာရဲ့တရားဓမ္မတွေထဲမှာအလွန်အရေးပါတယ်ဆိုတာအလုံးသိကြဘဂလူတွေကသာသနာသာသနာလို့ခေါ်နေကြ။ယသောဗျာသာသနာလို့သာသနာဆိုတာဘုရားရဲ့အဆုံးအမ။အဲ့တော့ရဲ့ဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုတိတိကျကျဖော်ပြပါလို့ဆိုတဲ့အခါမှာကျမ်းဂန်ဒီမှာဟောဒီဗောဓိပက္ခိယတရား38ပါးကိုဘုရားသာသနာလို့ဒီလိုခေါ်တာ
1: ။မှန်လားဗျာ
0: ။ကျမ်းနာတွေကိုဘုရားသာသနာလို့အနိတ္တာရပိုင်းအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသာသနာလို့ခေါ်နိုင်တော်လည်းပဲအနိတ္တာရအားဖြင့်ဆိုရင်တော့ဟောဒီဗောဓိပက္ခိယတရား38ပါးကိုသာခေါ်ရမှာမုတ်ချအားဖြင့်ဗောဓိပက္ခိယတရား38ပါးသည်ဘုရားပွင့်မှထင်ရှားလာတဲ့တရားဖြစ်သောကြောင့်ရသော်ဘုရားရဲ့သာသနာအစစ်ဉာဏ်နဲ့ကျင့်စဉ်နေဟာဆိုတော့သူစရိုက်7ပါးတို့ကုသိုလ်ကောင်းတရား7ပါးတို့ဆိုတာဖရာမပွင့်တဲ့အချိန်မှလည်းပဲဒါတွေကဖရာအလောင်းစားတဲ့သူတော်ကောင်းတွေတို့ပိစိကဗုဒ္ဓတွေတို့ယသိသူတော်ရှင်တွေတို့ဟောလို့ပြောလို့လူတွေဟာကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်ပွားစေတတ်တဲ့တရားတွေကိုကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအားထုတ်နိုင်ကြတယ်ပေါ့သို့တော့အဲ့ဒီတရားတွေရဲ့ဆွမ်းဆောင်နိုင်မှုဟာတန်တရားတွေမှာပဲဆွမ်းဆောင်နိုင်တယ
1: ်။မှန်လားပါဗျာ
0: ။ဟောဒီဗောဓိပက္ခိယတရားတွေရဲ့ဆွမ်းဆောင်နိုင်မှုကတော့တန်တရားဟိုဘက်ထိအောင်ကိုတန်တရားတွေမှာလည်းကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေဖြစ်ပွားစေတယ်။တန်တရားတွေမှာဒီဗောဓိပက္ခိယတရားတွေအပြည့်အဝမကျင့်သုံးနိုင်သေးဘူးဆိုရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရနေ။အပြည့်အဝကျင့်သုံးနိုင်ပြီဆိုရင်တန်တရားဟိုဘက်တန်တရားကလွတ်ထွက်သွားတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာထိအောင်ပို့ဆောင်ပေးနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဗောဓိပက္ခိယတရားဆိုတာအမြဲတမ်းအရေးပါတယ်လို့ပြန်လည်မှတ်မိဖို့ရအတွက်ဗောဓိပက္ခိယဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဗောဓိဆိုတာအတိညာဉ်ကိုပြောတာပက္ခဆိုတာအဲ့ဒီအတိညာဉ်ကိုအထောက်အကူပြုတဲ့အတိညာဉ်ဘက်ဆိုင်ရာအတိညာဉ်နဲ့အရေးပါတဲ့တရားတွေအတိညာဉ်ရဲ့ဘောဓိပက္ခဆိုတာအတိညာဉ်ရဲ့အတိညာဉ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အနေအထားနောက်ကဣယဆိုတဲ့စကားလုံးကအဲ့ဒီအတိညာဉ်နဲ့ဆက်ဆံဆက်သွယ်တဲ့တဘာဝတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့တရားတွေလို့အရေးပါတဲ့တဏှာဝကလွတ်မြောက်စေနိုင်တဲ့ဒီအတိညာဉ်ရဲ့စွမ်းအားကိုဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တဲ့တဘာဝတရားတွေကိုဘောဓိပက္ခယတရားလို့ခေါ်တယ်
1: မလာပါဗျာ
0: အဲ့တော့ဘုရားပွင့်မှဒီဗောဓိပက္ခိယတရားဆိုတာပြီးပြီးဝဝကျင့်သုံးနိုင်တာဖြစ်လို့ဘုရားမပွင့်ရင်တော့ပိဿကဗုဒ္ဓတွေသူတို့ကိုယ်တိုင်တော့ကျင့်သုံးကြတာပေါ့သို့သောပိဿကဗုဒ္ဓတွေစီကနီးခံပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလိုအကျွတ်တရားရနိုင်ဖို့ဆိုတာတော့မရှိဘူးပေါ့အဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့ဒီဗောဓိပက္ခိယတရားဆိုတာဟာတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးတို့သဗ္ဗရံ၄ပါးအဋ္ဌိပတ်၄ပါးအိန္ဒြေ၅ပါးဘို၅ပါးဘုစင်၇ပါးမဂ္ဂင်၈ပါးလို့အဲ့ဒီကဏ္ဍလေးတွေပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်38မျိုးရှိတာပေါ့
1: မှန်လားပါဗျာ
0: ပရိပရံ၄ပါးရဲ့သဗ္ဗရံ၄ပါးရဲ့အဋ္ဌိပတ်၄ပါးရဲ့အိန္ဒြေ၅ပါးရဲ့ဘို၅ပါးရဲ့ဘုစင်၇ပါးရဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးရဲ့လို့ဒီကိင္ကနံနေပေါင်းလိုက်လို့ရှင်38ပါးဒါကိုဗောဓိပက္ခိယတရား38ပါးလို့ဒီလိုခေါ်တာ
1: မှန်လားပါဗျာ
0: အဲ့ဒီတရားတွေကအတိညာဉ်ရဖို့ရအတွက်အမတမ်းမအရေးပါတဲ့တရားတွေဖြစ်လို့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့သာသနာတော်မှာတဏှာဝကလွတ်ဖို့ခြင်းပြန်ကြုတ်ကိုအထုတ်မယ်ဆိုရင်ဒီတရားတွေကိုရှောင်လွှဲလို့မရဒီလမ်းကြောင်းကပဲရှောင်လန်းကြရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီတရားတွေဟာတတိပ္ပံသမ္မပ္ပံစတဲ့ဒီတရားတွေဟာ အပြင်ကလာတဲ့တရားတွေတော့မဟုတ်ဘူးမိမိတဏ္ဍမှာရအောင်လေ့ကျင့်ယူရမယ့်တရားတွေသာဖြစ်တယ်အပြင်ကမပေးနိုင်ဘူးကိုယ်တဏ္ဍမှာရှိပြီးသားအခြေခံတရားတွေကိုလေ့ကျင့်ပြီးတော့ယူရမှာ
1: မှန်လားပါဗျာ
0: အဲ့တော့မွေးရပါအနေနဲ့ကတော့အင်အားပြည့်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဆိုပါစို့တတိဆိုတာရှိလာနိုင်တော့လဲမိမိရဲ့စိတ်မှာရှိတော့လဲပဲလေ့ကျင့်ပြီးတော့မပေးဘူးဆိုရင်ဒီတတိဟာစွန့်ရင်ပြည့်တဲ့တတိစွန့်ဆောင်နိုင်တဲ့တတိမရှိဘူးမဟုတ်ဘူးတမပ္ပဒံဆိုတဲ့ဝီရိယကလည်းပဲလေ့ကျင့်ပေးထားတဲ့ဝီရိယမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တန်တရာဟောကလွတ်စေနိုင်တဲ့စွန့်ဆောင်မှုမပေးနိုင်ဘူးပေါ့
1: မှန်လားပါဗျာ
0: အဋ္ဌိပတ္တုဘောအိန္ဒရေတို့ဘောတို့ဆိုတာလည်းဒီတိုင်းပဲပေါ့အလုံးဟာလေ့ကျင့်ပြီးတော့စွမ်းအားတွေပြည့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုစွမ်းဆောင်ပေးနိုင်အဲ့တော့ဒီတရားတွေကအပြင်ကလာတဲ့တရားတွေတော့မဟုတ်ဘူးကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့တရားတွေကြီးပဲ
1: မှန်ပါပါအ
0: ဲ့တော့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့တရားတွေကိုကိုယ်မလုပ်ရင်သူများလာပေးလို့မရနိုင်ဘူးဒါငွေကြေးဒနာတွေတော့သူများအပေးရင်ကိုရနိုင်သေးတယ်နိ
1: မှန်ပါပါ
0: ရွှေမရှိရွှေရှိတဲ့လူကကိုယ်လာပေးရင်ကိုရအပြင်ပစ္စည်းတွေကပေးလို့ရသို့တော်ဒီအတွင်းအနှစ်သာရလို့ဆိုရဲဒီတရားတွေကြတော့ဘယ်သူမှလာပေးလို့မရ
1: မှန်လားပါဗျာ
0: ဒါတွေကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအတ္တဟိအတ္တနောနာထောလို့ပြောတာအတ္တဒီပါဝိကရိဝိရထအတ္တတရဏကိုကိုကိုအာကိုကြလို့ဆိုတာကိုထဲမှာရှိတာကိုကိုထူတော်ကကိုမလုံးရင်ကိုမရဘူးလို့ဆိုလို့မိဘလောက်တာကိုသာသမီရထိုင်စားလို့မရဘူးဒီတရားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့တော့လုံသူတာရနိုင်တယ်လုံသူတာရနိုင်မိဘအကျင့်မိဘပဲရမယ်သာသမီကျင့်သာသမီပဲရနိုင်တယ်အမွေပေးလို့လည်းရတဲ့တရားမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့တော့မိပဲပေးလို့ရတယ်လောက်တာတော့ကိုယ်တိုင်လုံးရမှာမလုံဘူးဆိုလို့ရှင်ဒီတရားတွေဟာကိုယ်တဏ္ဍာမှာစွန့်ရည်တတ္တိတွေပြည့်လာမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီပြေအမွေတွေတော့ရကောင်းရလိမ့်မယ်ဒါကတော့ကိုယ်တိုင်ဆောင်ရဲရမှာဖြစ်လို့အတ္တတရဏအတ္တဓိပကိုကိုကိုသာအာကိုရမှာအဲတော့ကိုကိုကိုအာကိုဆိုတာကိုတရားကိုအာကိုတာကိုပြောတာကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့တရားကိုပဲထီထောင်ရမှာ
1: မှန်လားပါဗျာ
0: ဒါလည်းပဲသဘာဝအလွန်ကြတယ်လူတယောက်တယောက်ဟာဒီဘဝမှာနေမဲ့ပညာသင်ခြင်းကိုတတ်မှရတာလေကိုသင်မှရတာကိုမသင်မရနိုင်ဘူးပညာဆိုတာမရနိုင်ဘူးဘွဲ့တော့ရနိုင်တာပေါ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: စာတီဖီကိတ်ဆိုတာလည်းရနိုင်တာပဲအဲအခုခေတ်သောတာပန်လက်မှတ်တောင်ပေးနေအလွယ်တကူရတာပဲနောက်တော့ယဟန္တာစာတီဖီကိတ်တွေလာချင်လာနေအောင်မယ်အဲ့တော့ပေးလို့ရတာတော့စက်ကူပဲရတာပေါ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: သို့တော်တကယ်အနှစ်သာရတရားတော့ကိုလုံးမကိုရတယ်တဲ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့တော့ဒီတရားတွေဟာသူများစီကယူရတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်တဏ္ဍမှာရှိပြီးတော့ကိုယ်တဏ္ဍမှာထူထောင်ရမယ်တရားတွေစနစ်တကျလေ့ကျင့်ပြီးတော့ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်တဏ္ဍမှာဒီတရားတွေဖြစ်လာမှာပဲမှန်မှန်လေ့ကျင့်ပြီးတော့အားထုတ်နေကြဖို့ပဲလိုအပ်တယ်ဟော
1: မှန်ပါဗျာ
0: တရားနဲ့တရားအကြီးချင်းချင်းမတူသည့်အတွက်ကြောင့်အေဒီတယောက်ကနိုင်ဝဲနဲ့နိုင်ပိုင်းနဲ့ရခြင်းရမယ်ဟိုတယောက်ကြတော့လက်ချီကျင့်ကျင့်ကျင့်ရမယ်ဟိုတယောက်ကြတော့နှစ်ချီကျင့်ကျင့်ကျင့်ရဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတယောက်နဲ့တယောက်မတူညီတဲ့ qualification တွေမှန
1: ်လားပါဗျာ
0: အကြီးသေးတွေဟာတယောက်နဲ့တယောက်မတူသည့်အတွက်ကြောင့်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လုံနေဘောအရေးကြီးတယ်မလုံဖဲနေလို့တော့မရဘူ
1: းမှန်လားပါဗျာ
0: ဒါတဘာဝလည်းအမှန်တမ်းမှန်တာပဲမိသားစုထမင်းဝိုင်းထိုင်နေကြံတဲ့လူတွေကကြည်နေတယောက်တည်းစားစားတဲ့လူပဲဝါမယ်ထိုင်ကြည့်တဲ့လူမဝါဘူ
1: းမှန်လားပါဗျာ
0: ဒီတရားကလည်းအထုတူပဲအဲ့တော့ကိုမလို့ရင်တော့ကိုမရဘူးပေါ့ကိုလို့ရင်ကိုယ်တဏ္ဍမှာဒီတရားတွေရဲ့အခြေခံနေရာရှိနေပြီးသားပဲစနစ်တကျလေ့ကျင့်ဖို့ပဲလိုတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာနော
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: အဲ့တော့တတိပဒံအကြောင်းကိုလည်းပဲအသေးစိတ်ဟောကြားထားပြီးပြီ။မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကတတိပဒံနဲ့ပတ်သက်ပြီးမဟာတတိပဒနာ၃ဆိုပြီးတော့ပြီးအသေးစိတ်ဟောထားတာရှိတယ်။ တခါသတိပ္ပရဏတန်ယုတ်ဆိုပြီးတော့သတိပ္ပရဏနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောထားတဲ့ထိုးထိုးတုတ်တွေလည်းပဲအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီအချိုးတုတ်တွေကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းခြုံငုံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကိုဟောပြောထားပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့
1: ။မှန်လားပါဗျာ
0: ။နောက်သမ္မပဒံဆိုတာလဲရှင်းလင်းပြီးတော့ဟောကြားပြီးပြီ။အဋ္ဌိဘက်ကိုလည်းဟောပြီးပြီ။အိန္ဒြေကိုလည်းဟောပြီးပြီ။ပိုးကိုလည်းဟောပြီးပြီ။အဲ့တော့ဒီကနေ့ညဟောရမှာတော့ဘုဇင်္ဂဆိုတဲ့အကြောင်းဟောဒီဘုဇင်္ဂတော့အနစ်ချုပ်ဆိုပြီးတော့မန္တလေးတရားဝဲတစ်ခုမှာဟောထားခဲ့တာတော့အဓိကဥတိချက်ကတော့ပေကြီး17တုတ်ထဲမှာပါတဲ့ဘုဇင်္ဂတုတ်ကိုဥတိပြီးတော့ဟောထားအခုဒီကနေ့ဟောမှာတော့အဘိဓမ္မတသင်္ဃာကျမ်းမှာလာတဲ့ဘုဇင်္ဂ9ပါးဒီဘုဇင်ခုနှစ်ပါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးလည်းပဲထိုထိုသုတ်တန်တွေမှာဖွင့်ထားတာတွေအများကြီးပဲရှိတယ်။မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေထဲမှာတန်ယုတ်ပါဠိတော်ဆိုပြီးတော့ရှိတဲ့အထက်မှာဘုဇင်ကတန်ယုတ်တာဘုဇင်ကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့သုတ်ပေါင်းက180ချောင်းလောက်ရှိတယ်။ဒါကတန်ယုတ်ပါဠိတော်တစ်ခုတည်းတင်မယ
1: ်။မှန်ပါပါဗျာ။
0: တခြားပါဠိတော်တွေကိုကြည့်အောင်မယ်ဆိုရင်ဘုဇင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောထားတာတွေဒီတဲ့ပိုးလာကောင်းပိုးလာနိုင်လေဒီနေ့တော့ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီသုတ်တန်တွေကဟာတွေကိုအချို့တော့အရေးကြီးတဲ့ဟာလေးတွေကိုထည့်ပြောသွားပြီးတော့ဘုဇင်ကားဆိုတာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရအောင်ဒီဘုဇင်ကားဆိုတဲ့တရားဟာဘလောက်အရေးပါတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိရှိအောင်ဒီကနေ့ဟောပြောမှာဖြစ်ပါတယ
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: အဲ့တော့ဘုဇင်ကဘုဇင်တရားမြန်မာလူမျိုးတွေကတော့ဘုဇင်နဲ့သိကြပေါ့လေအဲ့ဘယ်အချိန်မှတတိယတော့ဆိုဗမာလူမျိုးတွေအနေမကောင်းဘူးဆိုရင်ဘုဇင်တုတ်ရွင့်နေကောင်းတယ်လို့သိတာဟုတ်
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ။ဇာဝနာဝရှိတော့နေမကောင်းဘူးဆိုရင်တော့ဘုဇင်တုတ်ကလေးနာကျင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုရှိကြတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဘုဇင်တုတ်ဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာန်ထဲမှာကိုယ့်တဏ္ဍာန်မှာတကယ်ဖြစ်စီရမယ့်တရားတွေ။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဘုဇင်တုတ်ရဲ့ဘုဇင်တရားရဲ့အရေးပါပုံကိုဘုန်းကြီးတို့ဒီနေ့မှတ်သားနိုင်ကြဖို့ပါ။မြတ်စွာဘုရားတုတ်တန်တစ်ခုမှာဟောထားတာရှိတယ်တန်တရာဝကလွတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတန်တရာဝကထွက်သွားတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုတန်တရာကြီးကနေထွက်ခွာပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာတဲ့និဝရဏတရား၅ပါးကိုမဖယ်ရှားပဲတတိယရံတရားအာယုံ၄မျိုးပေါ်မှာစိတ်ကိုအခြေမဆိုင်ဖဲဘုဇင်9ပါးကိုမိမိတဏ္ဏမှာမဖြစ်စီမပွားစီပဲနဲ့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုမရှိဘူးတဲ့အဲတတ္တဝါတွေအားလုံးဟာတဏ္ဍာဝကထွက်တာဆိုရင်ဒီတစ်ခုတည်းပဲလို့ဒီလိုပြောတာနော
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: နေဆက်မှာတည်ထားတဲ့မြို့ကလေးတစ်မြို့နေဆက်ဆိုတော့လုံခြုံရေးအတွက်အမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်အရေးကြီးတော့နေဆက်မှာတည်ထားတဲ့မြို့လေးဟာတတိုင်းနေမြင့်မြင့်ခတ်ပြီးတော့လုံခြုံထားတာအပေါက်ကိုတပေါက်သေးပဲထားအဲ့ဒီအပေါက်တစ်ပေါက်သေးတကားတစ်ပေါက်သေးရှိတဲ့မြို့လေးတကားကိုတာဝန်ယူရတဲ့တကားဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ကတစ်မြို့လုံးလှက်ပတ်ပြီးတော့တတိုင်းနေကိုစစ်ဆေးတယ်စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာကြောင်ကလေးတစ်ကောင်ဝင်လောက်အောင်တောင်မှပဲအပေါက်မရှိဘူးအားလုံးဟာတတိုင်းနေရာလုံးချုံနေတကားပေါက်တစ်ပေါက်သေးပဲရှိတယ်ဆိုရင်လက်ပတ်ကြည့်ပြီးတော့တကားပေါက်ကဒီတစ်ပေါက်သေးရှိတာဆိုရင်သူ့စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုရသလဲဘယ်လိုသိသလဲဘယ်လိုဆုံးဖြတ်သလဲလို့ဆိုရင်အေးဒီမျိုးတွေဝင်တဲ့ပုံကမှန်သမျှဒီအပေါက်ကပဲဝင်ထွက်တဲ့ပုံကတွေမှန်သမျှကလည်းဒီအပေါက်ကပဲထွက်တယ်ဒီလိုမသိနိုင်ဘူးလား
1: သိနိုင်ပါရဲ့ခင်ဗျာ
0: အေးအဲ့ဒါလိုပဲ တဏှာဝုတ်ကထွက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလည်းပဲတခုတည်းသောအပေါက်ဆိုတာအခုပြောခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းပဲဘုရားရှင်ခုနှစ်ပါးကိုမိမိတဏှာမှာဖြစ်စေရတိုးပွားအောင်လို့ဘာဝနာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဖြစ်စေခြင်းတိုးပွားအောင်ပြုလုပ်ခြင်းဒါမို့စာပေကျမ်းဂန်ထဲမှာဘာဝနာကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆက်တဲ့အခါမှာဘာဝနာဥပါဒနာဝဋ္ဌနာတဲ့ဥပါဒနာဆိုတာမိမိတဏှာမှာမဖြစ်စေရင်ဖြစ်အောင်လုပ်တာဝဋ္ဌနာဆိုတာဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်တိုးအောင်လုပ်တာဒါတမပ္ပံဝီရိယမှာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲမဟုတ်လားကုသိုလ်မဖြစ်သေးရင်ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်ကိုတိုးပွားအောင်လုပ်ရမယ်ဘာဝနာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလည်းအဲ့ဒါပမာရိပြောနေကြတယ်ဘာဝနာဘာဝနာဆိုတာကုသနာမှာမဖြစ်သေးရင်ဖြစ်အောင်လုပ်နေတာဖြစ်ပြီးရင်တိုးပွားအောင်လုပ်တာဒါကိုဘာဝနာလို့ခေါ်တာပဲ
1: မှန်လားဗျာအ
0: ဲ့တော့ကမ္မထာထုတ်တယ်ဆိုတာလေဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုဆွလို့လားမဖြစ်သေးတဲ့ဆွမ်းအားရှိတဲ့အခုတတိဝိရိယစတဲ့တရားတွေကိုယ်တဏ္ဏမှာမဖြစ်သေးရင်ဖြစ်အောင်လုပ်နေတာဖြစ်ပြီးလို့ရှိရင်ကြီးထွားလာအောင်လုပ်တာအချိန်ကောင်းလာအောင်လုပ်ပေးတာအဲ့တော့ဘုဇဉ်ခုနှစ်ပါးဆိုတဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေကိုကိုယ်တဏ္ဏမှာဖြစ်အောင်မလုပ်ဘဲတိုးပွားအောင်မလုပ်ဘဲနိဝရဏတရားတွေကိုမကျော်လွှမ်းနိုင်ဘဲတတိပဒံတရားတော်မှာစိတ်ကိုအခြေစိုက်ပြီးတော့ဘုရင်နေပွားအောင်မလုံနိုင်ပဲနဲ့တန်တရာဟုတ်ကလွတ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတစ်ခုဒီတကားပေါက်တစ်ခုတည်းရပဲထွက်ကြတယ်ဒါတစ်ခုဒီတော့ exit လို့ပြောတာပေါ့
1: မှန်လားပါဗျာ
0: ဒီ exit ကပဲထွက်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်ဒီတိဗေကိုမဟာတတိပ္ပဏ္ဏသုံးပါလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားတတိပ္ပဏ္ဏ၄ပါးကိုအဲ့လိုပြောခဲ့တာပဲမဟုတ်လားဧကယနောအယံဘိက္ခုမေကောတဲ့ဒါတစ်ခုဒီတော့လမ်းမှာတဲ့တတ္တဝါတွေစင်ကြယ်ဖို့တောကပရိဒေဝတွေကြော်လွားနိုင်ဖို့ဒုက္ခဒေါမနတာတွေချုပ်ငြိမ်းသွားဖို့နိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းပေါ်မှာရောက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့ဆိုတော့ရွယ်ချက်နဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒါတခုတည်းသောလမ်းကြောင်းပဲလို့မဟာသရီပဋ္ဌာန်တော့ပါလည်းပဲဒီလိုခေါ်ခဲ့တာအဲ့တော့တဏှာဝုတ်ကထွက်တယ်ထွက်တယ်ဆိုတာတခြားနေရာကထွက်လို့မရဒီတပောက်ပဲရှိတယ်ဒီရပဲထွက်ရဒီတပောက်ဆိုတာဘာတော့ဆိုရင်အခုဘုဇဉ်ခုနှစ်ပါးပွားတာဒီတပောက်လို့ပြောတာနော်မှန
1: ်လားပါဗျာ
0: ကောင်းပြီဘုဇဉ်ကဆိုတဲ့စကားလုံးဟာပါဠိစကားလုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တွေဒီစကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုနားလည်လို့ရှိရင်ဒီတရားရဲ့အနှစ်သာရတော်တော်လေးသိသွားနိုင်ဒါကြောင့်မို့ဘုဇဉ်ကဆိုတဲ့စကားလုံးကို grammar point နဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘောဓိအင်္ဂလို့မူရင်းစကားလုံးနဲ့ဖော်မယ်ဆိုရင်ဘောဓိအင်္ဂဘောဓိဆိုတာအရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေတစ္ဆာလေးပါးကိုသိတယ်နောက်ကိလေသာဒီဥတော့အိပ်ပျော်ခြင်းကနိုးတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတယ်ဒီအဓိပ္ပာယ်၃ခုအဲ့ဒီဘောဓိဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့ဆိုကိလေသာမှနိုးခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့သဘာဝတရားများအဲ့ဒါကိုဘောဓိလို့ခေါ်တာ
1: မှန်လားပါဗျာ
0: အတိညာတစ်ခုတည်းကိုခေါ်တာမဟုတ်ဘူးဘောဓိဆိုတာအိပ်ပျော်နေကအိပ်ပျော်နေတဲ့နေရာကနိုးလာစေတဲ့တရားလို့ဆိုလို့အဲ့တော့ဘုဇင်ခုနကမှပွားသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအိပ်ပျော်နေတာဘာတွေနဲ့အိပ်ပျော်နေတာတော့ဆိုကိလေသာတွေနဲ့အိပ်ပျော်နေ
1: မှန်လားပါဗျာ
0: ကိလေသာတွေနဲ့အိပ်ပျော်နေတာအဲ့တော့ကိလေသာတည်းဟူသောအိပ်ပျော်ခြင်းမှာနိုးထလာစေတတ်တဲ့တရားကိုဘောဓိလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီဘောဓိဆိုတဲ့တရားကဘယ်နှခုရှိတာတော့လို့ဆိုခုနှစ်ခုရှိတယ်တတိယဓမ္မဝိစယယဝီရိယယပီတိယပတ္တတိယသမာဓိယဥပေက္ခာဒီခုနှစ်ခုအဲ့တော့ဒီအတန်လေးတွေကြားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒါတွေကလူတွေရဲ့စိတ်တဏ္ဍမှာအခြေခံအပြင်ရှိနေတဲ့တရားအဲ့တော့တခုစီပြောမယ်ဆိုရင်တတိဆိုတာအာယုံပေါ်မှာအမြဲတမ်းအမှတ်ရနေ
1: မှန်လားပါဗျာ
0: အာယုံနဲ့အမှတ်ရနေတဲ့သဘောတရားကိုတတိ အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေရတကယ်ကတခါတခါကြတော့အရမတော့ပြောတဲ့အခါတတိရှိတယ်လို့ဒီလိုပြောပြီမလို့တကယ်ကတော့တတိမဟုတ်ဘူးတတိမဟုတ်ဘူးစိတ်အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ပေါ်နေတာလို့ပြောတယ
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: ကဲတတိလို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခိုးတယောက်ကလည်းညခိုးဖို့သူတတိမရပါဘူးလား
1: ရပါတယ်
0: ရတယ်အဲ့ဒါတတိလို့ခေါ်မလား
2: ခေါ်ပါ
1: ဘူးခေါ်ပါဘူး
0: တတိလို့ခေါ်လို့မရဘူးသူက
1: မှန်လားပါဗျာ
0: တတိရတယ်ဆိုတာမျိုးစုံတတိရတာလေအဲ့တော့ဒီလိုဟာမျိုးကိုတတိလို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးတတိဆိုတာကုသနာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တကယ်ဖြစ်နေတဲ့အာယုံတကယ်ဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားတကယ်ဖြစ်နေတဲ့ယုံနဲ့နံဒါကိုအာယုံနဲ့စိတ်နဲ့ကပ်နေတဲ့သဘောကိုတတိလို့ပြောတာနော
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: ဒါကုံမှတတိလို့ခေါ်တာကာယ ानु ပဒနာတတိပဌာနာဝေဒနာ ानु ပဒနာတတိပဌာနာဓမ္မ ानु ပဒနာတတိပဌာနာစိတ်တ ानु ပဒနာတတိပဌာနာဓမ္မ ानु ပဒနာတတိပဌာနာလို့ကာယဝေဒနာစိတ်တဓမ္မလို့ဆိုရဲဒီအာယုံနေနဲ့စိတ်နဲ့တွဲမိနေတဲ့သဘောတွဲအောင်လုပ်ထားတဲ့သဘောဒါကောတတိလို့ပြောတာကြံတဲ့ဟာကိုတတိလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူ
1: းမှန်လားပါဗျာ
0: အေးဓမင်းစားဖို့တတိရတာတော့ဘဝတရားလောက်ဖို့တတိရတာတော့တတိလို့ပြောပြီမဲ့လို့တကယ်ဒီနေရာမှာဆိုလိုတဲ့တတိမဟုတ်ဘူးလို့အဲ့တော့တတိဆိုတာအမြဲတမ်းအရေးပါတယ်ဘုဇင်ခေါတပါဖွဲ့စည်းထားပုံကိုကြည့်တတိတဲ့နောက်ဓမ္မဝိဇ္ဇာဆိုတာကိုယ်တဏ္ဍမှာဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုစူးစမ်းဆင်ញင်လေ့လာတဲ့ဓမ္မဆိုတာသဘာဝတရားများကိုဝိစယစူးစမ်းဆင်ញင်တာစူးစမ်းနေလေ့လာတယ်ဆိုတာပညာရဲ့ခိစ္စတစ်ခုပဲ
1: မှန်လားပါခ
0: င်ဗျာဒါမို့ဓမ္မဝိစယဆိုတာယုံ nant တရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအခြေခံနေစပြောမယ်ဆိုရင်ဒါအကုသိုလ်လားဒါအကုသိုလ်လားဒါအပြစ်ရှိတဲ့တရားလားဒါအပြစ်မရှိတဲ့တရားလားလို့ဒီလိုလေးလာစမ်းစစ်နေတဲ့စီစစ်ပြီးတော့သိတဲ့အတိညာဉ်ကိုဓမ္မဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တာပဲ
1: မှန်လားပါဗျာ
0: ယုဒမနန္ဒဝါရီရဲ့သဘာဝတရားကိုစီစစ်ပြီးတော့သိတယ်သင်္ခါရတရားတွေရဲ့မမြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောအဆုံးမပိုင်တဲ့သဘောတွေကိုစီစစ်ပြီးတော့သိတယ်ဓမ္မဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလေကိုယ်တဏ္ဍမှာဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ခိလေသာတည်းဟူသောအိပ်ပျော်ခြင်းကနေနှိုးစေတယ်ဒါမှန်ပ
1: ါဗျာ
0: တတိယလည်းခိလေသာတည်းဟူသောအိပ်ပျော်ခြင်းကနှိုးစေတယ်ဓမ္မဝိဇ္ဇာကလည်းခိလေသာတည်းဟူသောအိပ်ပျော်ခြင်းကနှိုးစေတယ်ဟောနောက်တစ်ခုဝီရိယတဲ့မဖြစ်သေးတာဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ကောင်းတဲ့သဘာဝတရားတွေမဖြစ်သေးရင်ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ဖြစ်ပြီးရင်တိုးပွားလောင်လို့ဖို့မကောင်းတဲ့တရားတွေဆိုကိုယ်တဏ္ဍမှာမဖြစ်အောင်ပိတ်ဆို့ဖို့ဖြစ်ပြီးရင်ကြိုးစားဖို့ဆိုတဲ့ဒါဝီရိယဒီဝီရိယကဟာလည်းပဲဒီဘောဓိလို့ခေါ်တဲ့ကိလေသာကအိပ်ပျော်ခြင်းကနိုးထစေတတ်တဲ့တရားတစ်မျိုးပဲ
1: မှန်လားပါဗျာ
0: နောက်တစ်ခါပီတိဆိုတာပီတိဆိုတဲ့နေရာမှာကာမဂုဏ်အာယုန်နေနဲ့ပီတိဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတာကိုယ်ကြိုက်တဲ့အစာလေးစားလို့ပီတိဖြစ်တယ်ထီပေါက်လို့ပီတိဖြစ်တယ်စီးပွားရေးတွေအောင်မြင်လို့ပီတိဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပီတိတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူ
1: းမှန်လားပါဗျာ
0: တရားတို့တရားမြတ်ကိုသိရလို့အသိဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပီတိမျိုးကိုဆိုလို့တယ
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: အဲ့ဒီပီတိကလည်းပဲကိလေသာကနှိုးထစေဖို့အတွက်အထောက်အကူဖြစ်တာမို့သူ့ကိုလည်းဘောဓိလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကပတ္တတိကိုငြိမ်းချမ်းမှုစိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုကိလေသာတွေဟူသောအပူပင်တွေမရှိဘဲနဲ့ငြိမ်းချမ်းသွားတဲ့အနေအထားလေးဟာလည်းပဲကိလေသာတွေဟူသောအိပ်ပျော်ခြင်းမှနှိုးထစေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်သောကြောင့်သူ့ကိုလည်းဘောဓိလို့ပဲခေါ်တယ်နောက်တစ်ခါတမာရီတဲ့အာယုန်လေးတစ်ခုပေါ်မှာစိတ်ကလေးဟာတည်ငြိမ်နေတယ်ပြန်လွင်ခြင်းပူလောင်ခြင်းမငြိမ်းချမ်းခြင်းဆိုတာမရှိဘူးငြိမ်းချမ်းပြီးတော့အာယုန်ကူတဲ့ပုံမှာစိတ်လေးဟာတည်ငြိမ်ပြီးတော့နေတာတမာတိအဲ့ဒီတမာတိဟာလည်းပဲက ကိလေသာတွေဟုတ်တော့အိပ်ပျော်ခြင်းမှာနိုးထစေတာဖြစ်သောကြောင့်သူ့ကိုလည်းဘောရီလို့ခေါ်တယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: နောက်တစ်ခါဥပိ္ပခာဆိုတာဥပိ္ပခာဆိုတာအများနာလည်နေတဲ့လိလိရှုတာဒီလိုမဟုတ်ဘူး तू ကတဘာဝတရားအလုံးဟာတပြင်းညီဆောင်ရက်တယ်တတိနဲ့ဝီရိယနဲ့ဓမ္မဝိဇ္ဇာပညာနဲ့ဟောတတိနဲ့ပညာနဲ့ဝီရိယတို့ပီတိတို့ပတ္တတိတို့တမာရီတို့ဆိုတာအလုံးဟာဟန်ချက်ညီညီဖြစ်နေတာဒါဥပိ္ပခာလို့ပြောတယ
1: ်မှန်လားဗျာအ
0: ဲ့ဒီဥပိ္ပခာလည်းပဲဒါတွေအကုန်လုံးဟန်ချက်ညီနေမှတစ်ခုနဲ့တစ်ခုရှည်တော့တောင်းငယ်မဖြစ်ဘဲနဲ့ပိုတဲ့ဟာပိုရော့တာရော့ဒီလိုမဖြစ်စေဘဲနဲ့အလုံးဟာတပြေးညီဖြစ်ပြီးတော့အလုံးတညီတည်းဆွမ်းဆောင်နိုင်ပြီဆိုတော့မှကိလေသာတွေဟူသောအိပ်ပျော်ခြင်းကနိုးထစေတယ်လို့သူ့ကိုလည်းဘောဓိလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ body ဆိုတာဘယ်သူ့ကိုပြောတာတော့လို့ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဒီပြည့်နေရာနဲ့မတူဘူးဆိုတာကိုသတိထားဖို့လိုအပ်တယ်။တချို့နေရာမှာဥပမာပဲ body ရုခမူလေးလို့ body ဘင်လို့ခေါ်တဲ့ body ကြတော့ body ဝုစတိစတုတုမဂ္ဂေတုညာဏနဲ့မဲ့လေးပါးမှာရှိတဲ့ပညာအသိဉာဏ်ကို body လို့ခေါ်တာအဲ့ဒီနေရာမှာ
1: မှန်လားဗျာ
0: နောက်အမိနာမဘောဓိလို့မှဲ့ထားတာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့အခုဘုဇင်ကမှာပါတဲ့ဘောဓိဆိုတာကြတော့တတိယရေဓမ္မဝိဇ္ဇာရေဝီရိယရေပိဋိရေပတ္တိရေတမာဓိရေဥပိ္ပခာရေဆိုရယ်ဒီသဘာဝတရား9ပါးရေဒီဖွဲ့စည်းထားတဲ့သဘာဝတရား9ပါးရေအစုအဝေးကိုဓမ္မတမေခီလို့ခေါ်တယ်
1: မှန်ပါဗျ
0: ာအညီအမျှဆောင်ရက်နေတယ်ဒီတဘာဝတရားခုနှစ်မျိုးရဲ့အစုအဝေးကြီးကိုဘောဓိလို့ခေါ်တာဒီနေရာမှာဒါလည်းတတိထားဖို့ပေါ့ဘောဓိဆိုရင်ဉာဏ်လို့ပဲအောင်းမိတ်နေတတ်တယ်အခုဒီနေရာမှာဘောဓိဆိုတဲ့စကားလုံးဒီ unity of seven phenomena ပေါ့ unity of seven phenomena ဒီခုနှစ်ခုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်ယုန်ဒီကြီးတခုကိုပြောတာဥပမာဇန်ဆိုတာဟာဝိတဝိစာရာပိတိဒုက္ခဧကဂရ၅မျိုးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်သို့မဟုတ်ဝိစာရာပိတိဒုက္ခဧကဂရ၄မျိုးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်သို့မဟုတ်ပိတိဒုက္ခဧကဂရ၃မျိုးသို့မဟုတ်ဒုက္ခဧကဂရသို့မဟုတ်ဥပိ္ပခာဧကဂရ၂မျိုးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာကိုဇန်လို့ပြောတာ
1: မှန်လားဗျာအ
0: ဲ့ဒီဖွဲ့စည်းထားတဲ့ထဲပါတဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေကိုဇန်အင်္ဂါလို့ခေါ်တယ်အခုဒီနေရာမှာလည်းပဲဒီသဘာဝတရားခုနှစ်ခုစုပေါင်းညီညာဒီသဘာဝတရားခုနှစ်ခုရဲ့အစုအဝေးကြီးအစုအစည်းကြီးကိုဘောဓိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဘောဓိထဲမှာပါဝင်တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုခုနှစ်ခုကိုဘုဆင်သာလို့ခေါ်တယ
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: ဒီလိုပြောလို့တာเนา
1: ะမှန်လားပါဗျာအ
0: ဲ့တော့ဘောဓိဆိုတာဒီခုနှစ်ခုလုံးရဲ့အမည်ဘုဇင်ငါဆိုတာတခုစီရဲ့အမည်လို့ဒီလိုမှတ
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: တခုစီတခုစီတော့တခုစီတခုစီကိုတော့ဘုဇင်ငါလို့ခေါ်အောင်အားလုံးခုနှစ်ခုလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုခေါ်တော့ဆိုဘောဓိလို့ပဲခေါ်တယ်ကြည်လေလူဆိုတာရဲ့မျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်လူဆိုတာဘာနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတော့မျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်ဆိုတဲ့အင်္ဂါရပ်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာလေ
1: မှန်လားပါဗျာ
0: အဲ့ဒီမျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်ဆိုတာတွေအကုန်ပေါင်းထားတဲ့အခါကျတော့လူဆိုတာတခုဖြစ်လာ
1: မှန်လားပါဗျာ
0: ရေဆိုတာလည်းအခုသိပ္ပံဆရာတွေကပြောတဲ့ H2O ပဲလေအတန်၃မျိုးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာကိုအဲ့ဒါလိုပဲဒီ body ဆိုတာ9မျိုးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားအဲ့ဒီ9မျိုးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဒီဓမ္မ9ခုအစုအစည်းဟာတဲ့တတ္တဝါတွေကိုကိလေသာတွေဟုတ်တော့အိပ်ပျော်ခြင်းကနေပြီးနိုးထစေတတ်တယ်ဒါကြောင့်ဘောဓိလို့ခေါ်တယ်ဘုဒ္ဓဆိုတာနိုးတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းရတယ
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: နိုးတယ်အဲတော့ကိလေသာတွေဖြစ်နေအိပ်နေတာအိပ်ပျော်နေတာ ਨੇ တူတူပဲဒါနိုးလာပြီဟောနောက်တစ်ခုကဘာတော့ဆိုရင်သစ္စာလေးပါးကိုသိတယ်သိတယ် ਨੇ ပြောကြသစ္စာလေးပါးကိုသိတယ်ဆိုတာလေ အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေသစ္စာလေးပါးသိတယ်ဆိုတာဒီခုနှစ်ခုနဲ့သိတာ
1: မှန်လားပါဗျာ
0: ဒီသဘာဝတရားတွေတဏှီတဲ့ဆောင်ရွက်မှာသစ္စာလေးပါးကိုသိတယ်ဆိုတာဖြစ်တယ်ဉာဏ်ကိုပရဏဥတည်ပြီးတော့ထားရပြီမယ်လို့ဒီကြံတဲ့ဟာတွေမပါလို့ကမဖြစ်ဘူးပေါ့နော
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: ဒါကြောင့်မလို့ဒီခုနှစ်ခုရဲ့အစုအဝေးပဲနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဟောဒီတဘာဝတရားခုနှစ်ခုရဲ့အစုအစည်းပဲတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဘုဇင်ကားရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖွင့်ဆိုတဲ့အခါမှာဘုဇတိတိဘောဓိဘုဇတိကိလေသာဆိုတဲ့အိပ်ပျော်ခြင်းကနိုးတယ်သို့မဟုတ်သစ္စာလေးပါးကိုမှန်ကန်စွာသိတယ်သို့မဟုတ်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတယ်ဘောဓိယာအင်္ဂါဘုဇင်ကားအဲ့ဒီကိလေသာတွေကလိုထစေတတ်တဲ့သို့မဟုတ်တစ္ဆာလေးပါးကိုသိစေတတ်တဲ့သိတတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတတ်တဲ့တဘာဝတရားခုနှစ်ခုအစုအဝေးကြီးရဲ့အင်္ဂါရဲ့လို့ဘုဆင်ကဆိုတာဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်နော
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: အဲ့တော့အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်ဆောင်တာဒါနောက်တနည်းအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုဖွင့်တော့ဆိုဘောဓိဆိုတာတိတတ်တဲ့အရိယပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းပဲဘောဓိလို့ခေါ်တယ်။ဒါကြတော့ဘောဓိဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောတာ
1: ။မှန်လားပါဗျာ
0: ။ယန္တာဖြစ်သွားရင်ယန္တာပေါ့။သောတာပန်ဖြစ်ရင်သောတာပန်ပေါ့။တရားထုတ်နေတဲ့ဆိုတိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှဘောဓိလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အင်္ဂါရတ္တေကိုဘောဓိတအင်္ဂါဘုဇင်္ဂလူမမျက်စိနန္တာလျာကိုစိတ်ဆိုတဲ့အင်္ဂါရတ္တေရှိတယ်လို့ပဲ။တိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာလည်းပဲဟောဒီအင်္ဂါရ9မျိုးနဲ့တိတယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့ရတယ်။အဲ့ဒါဘုဇင်္ဂရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲပေါ့
1: ။မှန်လားပါဗျာ
0: ။ဒါအထက်ကရာတွေမှာဒီလိုပဲကြာကြာနာနာအဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်းလင်းပြီးတော့ဖွင့်ဆိုထားတယ်။ဘောဓိအင်္ဂါကိုမှပါဠိစကလုံးရဲ့လုံထုံးအတိုင်းစကလုံးပြောင်းတဲ့နာတွေပြောင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့တကယ်ဘာသာမှာလို့ဆိုရင်တော့ဘောဓိယင်္ဂလို့ရှိတယ်။ပါဠိဘာသာမှာတရားဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမသုံးတော့ဘဲနဲ့ထပ်ပြီးတော့ပြောင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့စားဖြစ်သွားတယ်။ဘုဆင်ကနိုင်ငံတကာမှာအတန်ထွက်တဲ့အခါမှာပါဠိကိုဘုဆင်ကလို့မထွက်ဘူး။ဘောဂျံကလို့ပဲဒီလိုထွက်တယ်။ဘောဂျဘောဂျံကဒီလိုထွက်တယ်အဲ့တော့ဗမာရီလိုတန်ထွက်မယ်ဆိုရင်တော့ဘုဆင်ကဘုဆင်ခါဆိုတဲ့အတန်ကိုဆက်ပြီးတော့မပြောတော့ဘဲနဲ့ဘုဆင်လို့ဒီလိုခေါ်နေကြတာနော
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: အတိပ္ပယ်ကဒီလိုရှိတယ်လို့ဒီလိုမှတ်နောက်တစ်ခါတန်ယုံပါဠိတော်ဘုဆင်ကတန်ယုံမှာဒီဘုဆင်ကရဲ့အတိပ္ပယ်ကိုရှင်းပြတဲ့တုတ်ကလေးရှိတယ်ဒါမျိုးဆိုဗျာကိုယ်တိုင်ရှင်းပြတဲ့တုတ်ပဲရဟန်းတော်တစ်ပါးကမျက်စောဗျာကိုမေးတယ်အရှင်ဗျာတဲ့ဘုဆင်ကဘုဆင်ကနဲ့အရှင်ဗျာဟောတာရှိပါတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့ဘုဆင်ကလို့ခေါ်တာတော့ဗျာတဲ့စကလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရှောက်တဲ့အခါမျက်စောဗျာဖြေတာရှင်းရှင်းလေးရေဘောဓာယတံဝတ္တန္တိတတ္တမဘုဆင်ကတည်းဟုတ်ဘောဓာယတံဝတ္တန္တိကိလေသာမှနိုးစေတယ်သို့မဟုတ်သစ္စာလေးပါးကိုသိစေတယ်သိဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ကိလေသာမှကိလေသာတွေဟူသောအိပ်ပျော်ခြင်းမှနိုးဖို့အတွက်ဖြစ်သောကြောင့်ဘုဆင်ကသို့မဟုတ်သစ္စာလေးပါးကိုသိခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်သောကြောင့်သစ္စာလေးပါးကိုသိဖို့အတွက်ဖြစ်ပေါ်လာသောကြောင့်ဘုဆင်ကဒါကမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ရှင်းပြီးတော့ပြောတဲ့အဓိပ္ပာယ်တစ်ခု
1: မှန်လားပါဗျာ
0: ဘောဓာယတံဝတ္တန္တိသိဖို့အတွက်ဖြစ်တဲ့တရားတွေလို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်အဲ့တော့ဒီဘုဇင်ငါဟာအဓိကကတော့သစ္စာလေးပါးကိုသိဖို့ပဲသစ္စာလေးပါးသိတယ်ဆိုတာကိလေသာတွေဟူသောအိပ်ပျော်ခြင်းကနိုးလာမှသိလို့ရတာဟုတ်အဲ့တော့ကိလေသာတွေဟူသောအိပ်ပျော်ခြင်းမှနိုးဖို့ရယ် သစ္စာလေးပါးကိုသိဖို့ရဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့ရဲ့ဆိုတဲ့အခါမှာဒီတရားတွေမပါရင်မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အတိတ်ပဲအမှန်တမ်းအထင်ရှားတယ
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: ဒီဘုဇင်္ဂာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟာဘုဇင်္ဂာတန်ရုပ်မှာတင်ပဲတုတ်ပေါင်းဉာဏ်နဲ့ကမ္မထာအာယုန်နေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဟောထားတာတုတ်ပေါင်း180ကျော်လောက်ရှိတုတ်ပေါင်း180ကျော်ရှိအဲ့တော့ဒီဘုဇင်္ဂာတရားဟာတန်တရာဝကလွတ်ချင်လို့ရှိရင်ဘုဇင်္ဂ9ပါးမပွားဘဲနဲ့တန်တရာဝကလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဘုဇင်္ဂ9ပါးဟာအမှန်တမ်းအရေးပါတဲ့တရားပဲဖြစ်တယ်လို့အဲ့တော့များတော့ပြောလိုက်မယ်ပေါ့မစ္စည်းမပฏิပ္ပရာမှာဓမ္မစကြာမှာမြတ်စွာဘုရားကမဂ္ဂင်7ပါးမဂ္ဂင်7ပါးနဲ့ဒီလိုပဲဟောတယ်ဘုဇင်9ပါးဓမ္မစကြာမှာဟောတာမှမဟုတ်ပဲပေါ့နော
1: ်မှန်လားပါဗျာအ
0: ဲ့တော့မေးကောင်းမေးလိုက်ပဲမဂ္ဂင်7ပါးနဲ့ဘုဇင်9ပါးဆိုတာဘယ်သူကပို့အရေးပါတော့ဒါမြတ်စွာဘုရားကတရားဟောတဲ့ဆိုရှုထောင့်တစ်ခုကနေဟောတာရှုထောင့်တစ်ခုကနေဟောတာမက္ခင်ဆိုတာကြတော့နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းအနေနဲ့ဟောတဲ့အခါကျတော့၈ခုဟောတယ
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: ဒါနိဗ္ဗာန်သွားဖို့လမ်းကြောင်းပေးတာဘုဇင်ဆိုတာကြတော့တိဖို့အဲ့တော့ရှုထောင့်ခြင်းတူရဲ့လား
1: မတူပါဗျာ
0: မတူဘူးတိဖို့ဟောတာကြတော့ဘုဇင်ကလည်းဟောတာ
1: မှန်လားပါဗျာ
0: လမ်းကြောင်းအနေနဲ့ဖော်ထုတ်တဲ့အခါကျတော့မက္ခင်ကလည်းဟောတာ
1: မှန်လားပါဗျာအ
0: ဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီရည်ရတော်မူတဲ့တတ္တဝါတွေကိုနိဗ္ဗာန်လမ်းဆိုတာကိုဖော်ပြခြင်းတဲ့အခါမှာမက္ခင်ရှင်းပါနဲ့ပြောတာ
1: မှန်လားပါဗျာ
0: အေးအသိဉာဏ်တို့ပေါင်းအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျတော့ဘုဇင်9ပါးနဲ့ပြောတာအဲ့ဒီဘုဇင်9ပါးဆိုတဲ့အထဲမှာမဂ္ဂင်7ပါးထဲမှာပါတယ်အဓိကအချက်ပြီးဘုဇင်9ပါးထဲမှာလည်းပါတယ
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: အဲ့ဒီမှာတမဝါဆိုတာတမကမ္မတတမအာဇီဝဆိုတာလမ်းချောင်းသူကနိဗ္ဗာန်သွားရင်ဒီလမ်းပေါ်ရှောက်ဖို့လိုတယ်တိလမပါရင်မဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့တိလကိုလမ်းချောင်းနဲ့တော့ထည့်ထားတယ်သို့တော့ဘုဇင်နဲ့ထည့်လားမထည့်ဘူး
1: ထည့်ပါဗျာ
0: မထည့်ဘူးလမ်းချောင်းအတွက်ကတော့တိလဆိုတော့လမ်းချောင်းကိုရှောက်ဖို့အဲ့တော့မဂ္ဂင်7ပါးဆိုတဲ့အထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကတမဝါစာတမကမ္မန္တတမအာစီဝလို့ဆိုတဲ့အခြေခံသီလလမ်းကြောင်းကနေစပြီးတော့ပေးတာဟောနောက်ကျန်တဲ့ဟာတမဒိဋ္ဌိဆိုတာနဲ့ဒီမှာဘုဇင်ကြတော့ဓမ္မဝိဆရာနဲ့အတူတူပဲ
1: မှန်လားပါဗျာ
0: တမဒိဋ္ဌိနဲ့ဓမ္မဝိဆရာတူတယ်ဒီလိုလုံးတော့
1: မှန်လားပါဗျာ
0: တမတတိနဲ့တတိတမဘုဇင်တူတယ်တမဝါယာမနဲ့ဝိရိယတံဘောစဉ်တူတယ်တမသမာဓိနဲ့သမာဓိတံဘောစဉ်တူတယ်ဆိုတော့အရေးကြီးတဲ့ဟာကဘာလဲလို့ဆိုရင်ဝိရိယရဲ့ပညာရဲ့တတိဒါအရေးကြီးဆုံးပဲလေ
1: မှန်လားပါဗျာ
0: တကယ်အရေးကြီးဆုံးဟာကိုထည့်ထားပြီးသားအဲတော့မဂ္ဂင်7ပါးနဲ့ဘာမှထူးခြားမှုရှိတာမဟုတ်ဘူးလမ်းကြောင်းကြတော့မဂ္ဂင်7ပါးနဲ့ပြလိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားအဲအသိဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ရာအတွက်ကြတော့တတိလိုတယ်နောက်ပြီးတော့ဓမ္မဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ပညာလိုတယ်နောက်ပြီးတော့ဝီရိယလိုတယ်နောက်ပြီးတော့တမာဓိလိုတယ်ဟောတမာတမာဓိရဲ့ဒီဟာတမာဓိတမုစင်ရဲ့အတူတူပဲလေ
1: မှန်လားပါဗျာအ
0: ဲ့တော့ရေးကြည့်တဲ့တတိဆိုတာလည်းပါတယ်ပညာဆိုတာလည်းပါတယ်ဝီရိယဆိုတာလည်းပါတယ်တမာဓိဆိုတာလည်းပါတယ်ဒီတဲမှာမပါတာဝိတက်ကဆိုတာတမသင်္ကပ္ပတခုပဲမပါတာ
1: နော်မှန်ပါဗျာ
0: ဟိုကာရပကမက္ခင်ကအလုံးလုံးတဲ့မက္ခင်ဆိုတာဒီ၅ခုပဲ
1: မှန်ပါ
0: အဲ့ဒီ၅ခုတည်းမဲ့ဒီဘုဇင်9ပါးတည်းကြတော့ကြည့်တမသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့ဝိတက်ကိုထည့်ပြီးတော့မပြောဘူ
1: းမှန်ပါဗျာ
0: ဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုတော့ तू ကအဓိကမဟုတ်အထောက်ကူပညာကိုအထောက်ကူပြုလို့ဟိုမှာထည့်ထားတာလမ်းကြောင်းအနေနဲ့ပညာသိတဲ့နေရာကြတော့ तू ကဒီလောက်အရေးမပါအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတရားတော်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာဟာရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ဟောထားတာ ကိုကမသိပဲနဲ့ရသဗျာအာဘောကိုမမိပဲနဲ့အေးဘုဇင်ခုနမှာဆိုတာဓမ္မစကြာထဲမှာပါရမမဟုတ်ပဲဒီလောက်အရေးကြီးတာမဟုတ်ပါဘူးလို့သွားပြောရင်မှန်မှန်မလား
1: မှန်ပါဗျာ
0: မှန်ဘူး
1: မှန်ပါဗျာ
0: expert လို့ခေါ်တယ် expert ဆိုတာရှုထောင့်တစ်ခုอ่ะရှုထောင့်တစ်ခုอ่ะနေပြီးတော့ရသဗျာဟောဘုဇင်ကြတော့အတိကိုဥသာပေးတဲ့ရှုထောင့်ကနေဟောတာမဂ္ဂင်ကြတော့လမ်းကြောင်းရှုထောင့်ကဟောတာသို့တော့အရေးကြီးတဲ့တရားဒီထဲမှာပါတယ်ကြည့်လေမာသရိဝရဏတုတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကြည့်အာတာပိတဲ့ဟောကာယေကာယ ानु ပတိဝိဟရတိအနုပတိလို့ဆိုတဲ့ထဲမှာအဲ့ဒီထဲမှာဘာတွေပါသွားတော့ဆိုပညာပါသွားပြီလေပညာပါသွားပြီရှုတယ်ဆိုတဲ့ပညာနဲ့ရှုတာလေ
1: မှန်လားပါဗျာ
0: မြင်တယ်လို့သိတယ်လို့ဆိုတာပညာရဲ့နာမည်တွေပဲ
1: မှန်လား
0: ပါဗျာပညာဆိုတာသိတယ်မြင်တယ်တောင်မို့ပညာကိုဘယ်လိုနာမည်ပေးတော့ဆိုညာဏဒသနာတဲ့သိခြင်းနဲ့မြင်ခြင်းပဲညာဏဆိုတာပညာရဲ့လက္ခဏာကိုပြောတာသိတယ်ဆိုတာပညာရဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုကိုပြောမြင်တာဆိုတာပညာရဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုကိုပြောတာသိတယ်ဆိုတာပညာရဲ့လက္ခဏာကိုပြောတာဒါမို့ဒီနှစ်ခုကတွဲတွဲသုံးတယ်ညာဏဒသနာဆိုတာတွဲတွဲပြီးတော့သုံးတယ်အမှန်တမ်းဒီစကားလုံးလေးတွေဟာသိလို့ရှိရင်အတိအပယ်အမှန်တမ်းရှိတယ်လို့ဒီလိုပြောရမှာနော
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: ကောင်းပြီသိခြင်းဆိုတဲ့နေရာမှာအဓိကအရေးကြီးဆုံးကတော့အဓိကအရေးကြီးဆုံးတွေကိုမာသရိဗရဏတုတ်ဟောတဲ့အခါမှာလည်းပဲအာတာပိတဲ့သမ္ပဇာနောတတိမာကြည့်တကယ်အရေးကြီးတာတွေကိုပြောထားပြီးသားတတိတစ်ခုတည်းပြောအာတာပိဆိုတာဝီရိယအာတာပဆိုတာဝီရိယတတိမာတတိဆိုတာတတိသမ္ပဇာနာဆိုတာပညာဟောဒီထဲမှာထည့်ထားတာတိုက်ရိုက်မပြောတာဘာလို့ဆိုရင်တမာရီကိုတိုက်ရိုက်မပြောနော
1: ်မှန်လားပါဗျာအ
0: ဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတရားတော်တွေဟာဘယ်တရားပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီပေါင်းတွင်းကလွတ်သွားတာမရှိဘူးအမှန်တမ်းကျင့်နှက်ဆရာကောင်းတယ်တကယ်ကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်တတ်လို့ရှိအမှန်တမ်းကျင့်နှက်ဆရာကောင်းတယ်အဲ့တော့ဘုဇင်ခုနှစ်ပါးကိုဟောတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားအသိဉာဏ်ကိုအထောက်အကူပြုဖို့ဟောထားတယ်ဒီတဲမှာမက်ကင်၈ပါးထဲမှာမပါတဲ့ဘုဇင်ကြီးရှိနေတယ်အတိညာဉ်အတွက်ကြတော့ဒါတွေကကျေးဇူးပြုလို့မြတ်စွာဘုရားထည့်ထားတာလမ်းကြောင်းမဟုတ်ပေမဲ့လို့အတိညာဉ်အတွက်ကျေးဇူးပြုတယ်ဗာတိတော်လို့ဆိုတော့ပီတိတဲ့ပတ္တတိတဲ့ဥပိ္ခာတဲ့ဒီသုံးခုကမက်ကင်၈ပါးထဲပါရလား
1: မပါပါဗျာ
0: မပါဘူးเนาะအဲ့တော့အရေးကြီးတာတွေကိုပါထားတာဖြစ်တော့ကြောင့်တတိပဌံဒီဘုဇင်နဲ့မက်ခင်ဆိုတာတကယ်စွမ်းဆောင်မှုပေးတဲ့နေရာမှာရှုထောင့်တာကြွားပြီးတော့ဒူဒူပဲလို့ဒီလိုပဲမှတ
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: ကောင်းပြီအသိဉာဏ်ကိုဦးစားပေးပြီးတော့ပြောတဲ့အခါမှာဒီဘုဇင်တွေပဲပွားဘုဇင်ပွားရင်မက်ခင်ပွားပြီးသားလည်းဖြစ်တယ
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: အေဘုဇင်ကိုဖြစ်ပွားစေရအဲ့တော့ဘုဇင်ခုနှစ်ပါးမပွားဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်မရဘူးဘုဇင်ခုနှစ်ပါးဒီမြတ်စွာဘုရားတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဒီဘုဇင်ခုနှစ်ပါးကိုအစီရှင်းအောင်ဆင်ထားပုံလေးရလဲပဲအမှန်တမ်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ပေါ့အမှတ်တမဲ့ပြောခြင်းဟာပြောလိုက်တဲ့အစင်မဟုတ်ဘူးပေါ့
1: မှန်လားပါဗျာ
0: ကာယိကဝေတော့ဘယ်လိုဆင်ထားတာတော့မသိကြရလားဆင်ခြင်းသလိုဆင်တာလားသုံးမဟုတ်အဓိပ္ပာယ်ရှိရှိဆင်တာအ
1: ဓိပ္ပာယ်ရှိရှိဆင်တာပါဗျာ
0: ကာယိကဝေကလည်းသူ့ဟာနဲ့သူ့နော်အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: ကာကြီးကအတန်ပျော့ပျော့ခါဝေးကြတော့အတန်မာမာခန်းငယ်ကြတော့အတန်ပျော့ပျော့ခါကြီးကြတော့အတန်မာမာငါကြတော့အတန်ပျော့တိထိလတဏိတအာကောင်မှာဒီကန္တထံမှာလေเจ้าမှာဖြစ်တဲ့ဟောလေเจ้าမှာဖြစ်တဲ့အတန်တွေကိုတစုတည်းထားပြတာကာယိခဝေကံကာကြီးငါဆိုပြောခြင်းရပြောတာမဟုတ်ဘူ
1: းမှန်ပါဗျာ
0: ဒီအတန်ဘယ်မှာဖြစ်တာတုံးဆိုလေเจ้าမှာဖြစ်တဲ့အတန်မှန
1: ်ပါ
0: လေเจ้า꽌နေပြီးအောင်မဆုံနိုင်ဘူးဒီအတန
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့တော့လေเจ้าမှာလေเจ้าကကြွက်သားတစ်ခုနဲ့တစ်ခုရိုက်ပြီးတော့ဒီအတန်ထွက်လာတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကန္တထံလို့ခေါ်တယ်
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့တော့လုံးချင်လှုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားလည်းဒီဘုဇင်ခုနှစ်ပါးကိုရှင်းတော့ဆင်ထားတာဟာဘယ်လိုအိဗယ်နဲ့ဆင်ထားတာတော့လို့ဆိုတဲ့အခါမှာကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့တရားတွေကိုအာယုံပြုမိပြီတတိထားမိပြီလူတွေဟာကမ္မထမ်းထိုင်ပြီဆိုရင်တတိအရင်ထားရတာပဲမဟုတ်လားမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ထွက်လေဝင်လေလေးပေါ်မှာတတိအရင်ထားကြတာလေမှန
1: ်ပါဗျာ
0: ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပူတယ်အေးတယ်ဆိုတာတတိထားမှသိတယ်
1: မှန်ပါ
0: ဗျာ။ကြိုက်တယ်ခဲတယ်ရားတယ်ဆိုတာလည်းဒါတတိထားမှသိတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းတတိထားမှသိတယ်။အဲ့တော့ကိုယ်စံမှာဖြစ်နေတဲ့တရားတွေကိုတတိထားလိုက်တာ။တတိထားမှုဟာအစဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တတိတန်ဖို့စဉ်ကိုထိတ်ကထားလိုက်တာ
1: ။မှန်ပါဗျာ
0: ။တတိကစလိုက်တာ။စလိုက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေရဲ့အခြေအနေကိုအသိဉာဏ်နဲ့စီစစ်တာ။တတိထားမိတဲ့တရားကိုအသိဉာဏ်နဲ့စီစစ်လို့တတိပြီးတဲ့အခါဓမ္မဝိစေယ။အဲ့ဒါလို့စီစစ်တဲ့အခါမှာပေါတိပောဆက်လုံနေအိပ်ပျော်သွားမှာပေါ့
1: ။မှန်ပါဗျာ
0: ။ဒါဝတရားထိုင်နေတခါတည်းတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်ရင်အိပ်ပျော်သွားတာ။မဲထိုင်ရင်အိပ်ပျော်သွားတာကိုသူကမဲကြတယ်လို့ထင်နေတယ်ပြီ။နော်။ဘုန်းကြီးတို့ဒီဥမာနေတော့ဒကမကြီးတယောက်ကလာလျှောက်တယ်တရားထိုင်လိုက်ရင်မကြခင်သူရုပ်တည်နံနေအကုန်ချုပ်သွားတယ်ဘာမှမသိတော့အဲ့ဒါကိုမဲကြတာလားဖူကြတာလားမဟုတ်ဘူးအိပ်ပျော်သွားတာလို့အိပ်ပျော်သွားမှဘာမှမသိတော့တာမှမဟုတ်ပဲ
1: မှန်ပါဗျာ
0: တချို့စိတ်ကလေးကိုညင်အောင်မထားလိုက်နဲ့ထိုင်လိုက်ရင်တခါတည်းထိနာမိတာကလွှမ်းပြီးခေါခေါနဲ့ဖြစ်သွားတယ်တော့အတန်ပေးပြီးတော့အိတ်တဲ့လူကတော့အိမ်မန်းသေးတယ်အတန်မပေးဘဲနဲ့အိတ်တဲ့လူကရှိသေးတယ်လေအဲ့ဒါကျင်းတော့တူတူပဲအတန်ပေးတာမပေးတာကွာပေါ့
1: မှန်လားပါဗျာ
0: အေးကောင်းပြီတတိပီးရင်ဓမ္မဝိစေဒီတရားတွေကိုစူးစမ်းဆင်ခြင်အဲ့လိုစူးစမ်းဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာကျိုးစားလုံးလဝီရိယရှိရဒါမှမဟုတ်ဝီရိယကျိုးစားအထုတ်တဲ့အခါမှာဩတိလာလို့ကျိုးစားအထုတ်လာပြီဆိုရင်လူကဘလောက်ပဲကျိုးစားရကျိုးစားရကျိုးစားအထုတ်မှုပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ပြောလာနှစ်သက်လာတယ်ကျဉ်တ်လာတယ်ပီတိပီတိဖြစ်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်ပီတိဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာငြိမ်းချမ်းလာပတ္တတိငြိမ်းချမ်းလာရင်စိတ်ကလေးကလည်းငြိမ်သွားတာပဲတမာတိစိတ်ကလေးငြိမ်သွားတဲ့အခါမှာအလုံးဟာတည်ငြိမ်ဆောင်ရွက်နိုင်သွားတယ်တည်ငြိမ်မှုတွေရသွားတယ်ဥပိ္ပခာဟောတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီအစီအစဉ်လေးနဲ့အစီအစဉ်ထားတာဟာတဲ့
1: မှန်လားပါဗျာ
0: နောက်တစ်ခုပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တတိဆိုတာလေးကချိန်ဝင်ရှာလေးနဲ့အလားတရတူခိုဘက်ဒီဘက်မလွန်အောင်သူကထိမ့်ညိပေးတာချိန်ဝင်လေးကိုမလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှာကလေးကခိုဘက်ထွက်လိုက်ဒီဘက်ထွက်လိုက်နေရှာထုတ်ပြတယ်ဟုတ်လားမှန
1: ်ပါဗျာ
0: မညီဘူးဆိုရင်သူကရှာထုတ်ပြလိုက်ညီနေပြီဆိုလို့ရှင်ရှာမထုတ်တော့
1: မှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာ
0: အဲ့တော့တတိလေးကအလဲဘဝနေပြီးတော့ဟိုဘက်ချိန်ဝင်ဒီဘက်ချိန်ဝင်ဆိုတာဉာဏ်နဲ့ဘုဇင်6မျိုးကိုသုံးစုစီသုံးစုစီခွဲလိုက်တဲ့အခါဓမ္မဝိစရာရယ်ဝီရိယရယ်ပီတိရယ်ကတစု။ဘာဖြစ်လို့တစုတုံးဆိုတော့ဓမ္မဝိစရာဆိုတာတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စူးစမ်းလေ့လာနေရတဲ့အခါလှုပ်ရှားမှုကလေးပဲသူက။စိတ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုလေးငြိမ်သက်နေတာမဟုတ်ဘူး။ဝီရိယဆိုတာလည်းစိတ်ငြိမ်သက်နေတာမဟုတ်ဘူး။ကြိုးစားအထုတ်နေတာမရရအောင်ကြိုးစားနေတာကာယကဝီရိယစေတသိကဝီရိယဆိုတာကာယကဝီရိယဆိုတာတရားထိုင်နေတည်တည်ချာချာဈဉ္ဉံနေလျှောက်တယ်ဒါကာယကဝီရိယနော
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: ဈဉ္ဉံကြိုးစားလျှောက်တယ်မှတ်တယ်စေတသိကဝီရိယဆိုမရရင်မနေဘူးရအောင်လုပ်မယ်ဆိုဟောစိတ်ကတင်တာ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: အဲ့တော့ဒါလည်းလှုပ်ရှားမှုလေးတစ်ခုပဲလုံးလာလို့စိတ်ကလေးမှတည်ငြိမ်လို့အသိဉာဏ်လေးတွေရလာလို့ရှိရင်စိတ်ရဲ့ခြေနှက်နှစ်သက်မှုဆိုတာခန္ဓာကိုယ်တိတ်ငြိမ်တိတ်ငြိမ်ဖြစ်တာပီတိ
1: မှန်လားပါဗျာ
0: အဲ့ဒါလည်းပဲလှုပ်ရှားမှုပဲငြိမ်သက်နေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဓမ္မဝိဇ္ဇာရဲ့ဝီရိယရဲ့ပီတိရဲ့ဆိုတဲ့ဒီသုံးခုဟာလှုပ်ရှားနေတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေပဲ
1: မှန်လားပါဗျာ
0: ကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်လို့ရှိရင်ငြိမ်ငြိမ်သက်သက်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလှုပ်လှုပ်ရှားရှားနဲ့ဖြစ်တဲ့သဘောဝတရားတွေလူကလည်းတစ်ခါတခါလှုပ်ပေးရတယ်လေငြိမ်းနေလို့မရဘူး။အ ဲ့တော့ဒီတရားသုံးမျိုးကလှုပ်ပေးတာဟောနောက်တရားသုံးမျိုးကိုကြည့်တတ္တိပဲကိုယ်စိတ်ငြိမ်းချမ်းတယ်တမာတိအာယုတကူတဲ့ပုံမှာစိတ်ဟာငြိမ်းချသွားတယ်ဥပေက္ခအလုံးကိုထိမ့်ညိနေတယ်ဆိုသူတို့ကအငြိမ်းနေကြည့်ပဲ
1: မှန်လားပါဗျာ
0: စိတ်ငြိမ်းနေတာအဲ့တော့နှုတ်ဆုဟာဒီနှုတ်ဆုကိုတခုကလှုပ်ရှားတယ်တခုကငြိမ်းနေဆိုတဘာဝချင်းတူရဲ့လား
1: တူပါဗျာ
0: အေးမတူတာနှစ်ခုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့မတူတဲ့အုပ်စုနှစ်ခုကိုညီအောင်ထိညှိဖို့ဆိုတာဘသူကထိညှိပေးရမလို့ဆိုတတိယထိညှိပေးခုနအချိန်တွေမှာနှစ်ခုညီအောင်ရှာလေးကနေပြီးတော့ညီတာကိုထိညှိပြီးတော့ပြနေတယ်လို့ပဲတတိယနေပြီးတော့ထိတ်ကနေပြီးတော့ဒီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုလွန်မသွားရအောင်ထိမ့်ပေးထား
1: မှန်ပါဗျာ
0: ထိမ့်ပေးထားတယ်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တရားတွေတိတ်အားထုတ်တဲ့အခါကျတော့ဓမ္မဝိဇ္ဇာတွေစူးစမ်းမှုတွေများလာတယ်ကြိုးစားမှုတွေလွန်ကဲလာတယ်ပီတိတွေလွန်ကဲလာတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့တမာရီမရနိုင်တော့ဘူ
1: းမှန်ပါဗျာ
0: အဲ့လိုဖြစ်လာစိတ်တွေဟာပြန့်လွင့်လာစိတ်တွေကပြန့်လွင့်လာတယ်အဲ့ဒီပြန့်လွင့်လာပြီဆိုရင်အာယုန်နဲ့စိတ်နဲ့ချိန်တိုင်းချိန်သားမကြတော့ဘူးလွဲလွဲချော်ချော်တွေဖြစ်ကုန်အဲ့ဒီချိန်မှာတတိယနေ့ဖန်ထိန်ပေးရဘသူနဲ့ပြန်ပြီးထိန်ကြီးရတော့ဆိုချိန်ခွင်နှစ်ခုထိန်ကြီးတဲ့အခါဟိုဘက်ချိန်ခွင်ဒီဘက်ချိန်ခွင်ထိန်တာပဲမဟုတ်လား
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဒီဘက်ကနဲနေဟိုဘက်ကထပ်ထက်ပေးတာပေါ့အဲဒီဘက်ကနေလေးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထပ်ထက်ပေးလိုက်တာဘသူနဲ့ပြန်ပြီးထိမ့်လိုက်တုံးဓမ္မဝိဇ္ဇာဝီရိယပီတိဆိုတဲ့ဒီသုံးခုကိုဘသူနဲ့ပြန်ထိမ့်တုံးဆိုပီတိပတ္တတိတမာတိဥပေက္ခာဒီသုံးခုနဲ့ပြန်ထိမ့်လိုက်တာပဲ
1: မှန်လားပါဗျာအ
0: ဲ့ဒီသုံးခုနဲ့ပြန်ထိမ့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခုနလှုပ်ရှားမှုလေးတွေဟာရော့ကျသွားတယ်တခါသိမ့်ငြိမ်သက်နေတဲ့အခါကျတဖက်ဆောင်းနေကြီးဖြစ်ပြီးတော့လူကဘာဖြစ်တုံးဆိုထိနာမိတ်တာတွေဝင်လာပြီးတော့

0: အပြင်းမဲ့ရောက်မသွားအောင်ပြန်ပြီးတော့ထိန်းကြီးငြိမ်သက်နေလို့ရှိရင်ခုနကဓမ္မဝိဇ္ဇာဝီရိယပီတိတွေနဲ့ထဲရမယ်တိတ်လွန်ခဲနေလို့ရှိရင်ပတ္တတိတမာရိဥပေက္ခာဆိုတာနဲ့ပြန်ထိန်းတယ်တဲ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒါကိုခုနကတော့တုတ်ပေါင်း180ချောတုတ်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ခိတုတ်တံဆိုပြီးတော့ဟောထားတာရှိတယ်ရွှေတွေဖုတ်တဲ့လူဟာဗရင်ဆရာရွှေကိုလော်ပြီးဆိုတော့ကြီးထုတ်ပြီးဆိုတဲ့အခါမှာမိနဲ့ကြီးလော်ရတာမဟုတ်အဲ့အေးခံရတဲ့အခါခံရတယ်အပူပေးတဲ့အခါပေးရကြီးထုတ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါလိုလုပ်တယ်လို့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ကြီးတွေကိုဆေးကြောထုတ်ပြီးဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဥပမာတိုင်းပဲတန့်စင်မှုရဖို့ရတဲ့တခါတည်းအောင်ကြတော့စိတ်ဓာတ်တွေတအားနိုင်ကြပြီးတော့နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မဝိဇ္ဇာဝီရိယပီတိတို့နဲ့တိုးမြင့်ပေးရမယ်။မှန
1: ်လားပါဗျာ
0: ။ဟောတခါတခါစိတ်ဓာတ်တွေကတအားတက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ပတ္တတိတမာရိဥပေက္ခာနဲ့ပြန်လျှော့ချပေးရမယ်။မှန
1: ်လား။
0: ဒါလို့ဆိုလိုတာပေါ့။မှန်လ
1: ားပါဗျာ
0: ။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဓမ္မတွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအထင်းအညိလေးတွေသူ့ဟာသူပါပြီးသားပဲ။အမတန်မှ reasonable ဖြစ်တယ်။ကျွတ်ကြောင်းစီလျော်မှုရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတွေ။မှန
1: ်လားပါဗျာ။
0: အေးဒါကြောင့်မလို့ဖုစင်ခုနှစ်ပါးဆိုတာဒီခုနှစ်ပါးဟောခြင်းရဟောထားတာမဟုတ်ဘူးတကယ်လိုအပ်ချက်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဟောကြားထားတာဖြစ်တယ်အတိညာသိဖို့ရအတွက်ဒီခုနှစ်ခုဟာအမတန်မှအရေးပါတယ်သစ္စာလေးပါးကိုသိဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့တဏှာဝကထွက်ဖို့ဆိုတာဒီခုနှစ်ခုနဲ့အလုံးမလုံးပဲနေမြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်မှမထွက်နိုင်ဘူးမြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်မှသစ္စာလေးပါးကိုမသိနိုင်ဘူးရည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်မှာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်မပြုနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့အင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်လို့အဲ့တော့ဘုဇင်ခုနှစ်ပါးကိုအခုလိုမိမိတို့တဏ္ဍာမှာဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတုတ်တန်တစ်ခုမှာမြတ်စွာဘုရားကဟောတာအကျိုးခုနှစ်မျိုးမျှော်လင့်လို့ရတယ်တဲ့မျှော်လင့်နိုင်တယ်ဘုဇင်ခုနှစ်ပါးကိုစနစ်တကျကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်အောင်လုပ်မယ်တိုးပွားလာအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်အကျိုးခုနှစ်မျိုးရနိုင်တယ
1: ်မှန်ပါပါ
0: အဲ့ဒီအကျိုးခုနှစ်မျိုးကဘာတုံးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘဝမှာပဲရတ္တမဲ့ဆိုတဲ့ယန္တာဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့လေလွယ်လွယ်ပြောရင
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: ဒီဘဝမှာပဲယန္တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်တဲ့ကြိုးစားပါတဲ့အကယ်၍ဒီဘဝမှာမဖြစ်ဘူးဒီဒီဟာကျင့်လို့မဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောက် chance တစ်ခုရှိသေးတယ်ဒီဘဝမှာပဲ chance တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာမဲခင်ရှိပါဒီဘုဇင်ခုနှစ်ပါးကိုကျင့်ရင်ရဟန္တာဖြစ်နိုင်တယ်အကယ်၍ကျိုးစားရတဲ့နဲ့မဖြစ်ဘူးဆိုရင်နောက်ဆုံးအချိန်ဆိုတဲ့တေဂန်ဒီအချိန်မှာလူတွေကကြောက်လန့်လာတတ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျတော့
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: အဲ့ဒီကျတော့ရွတ်ရွတ်ချင်ချင်မထူးတော့ဘူးဆိုပြီးလှုပ်လိမ့်ရှိတယ်လေ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: နောက်ဆုံးအချိန်ဆိုတဲ့အချိန်မှာအလုံးကိုစွန့်လွတ်လိုက်တယ်သူကမဟုတ်လေသေတော့မှာမဟုတ
1: ်မှန်လားပါဗျ
0: မစွန့်လဲသေမှာပဲလေအဲဒီချိန်ကြမှာစွန့်စွန့်စားစားလှုပ်လိုက်လို့တေကန်ကြီးကြရင်လည်းပဲရဟန္တာဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်တဲ့
1: မှန်လားပါဗျအ
0: ဲဒီတေကန်ကြီးမှာရဟန္တာမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်၅မျိုးရှိတယ်အဲဒီ၅မျိုးတည်းကဘယ်လိုအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်နိုင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်အန္တရာပရိနိဗ္ဗာန်ကြီးလို့ခေါ်တယ်။မြမပြေကိုရောက်သွားပြီးတဲ့အခါမှာတတန်းတဝက်လောက်မှာကိရိတာကုန်သွားပြီးရဟန္တာဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်လို့ဆိုလိုတယ
1: ်။မှန်ပါပါဗျာ
0: ။အဲ့တော့မှမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တတန်းတဝက်ကြော်ကားလေးမှာသွားပြီးတော့ဥပဟိစ္စပရိနိဗ္ဗာန်ကြီးဆိုပြီးတော့ဒီလိုရဟန္တာဖြစ်သွားနိုင်တယ်တဲ့။အဲ့ဒီလိုမှမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှင်အသင်္ခါရပြိဋိဘယ်လုံလဝီရိယအာမထုရပဲနဲ့အရတမေရတ္တဖို့ဆိုတာရပြီးတော့ယဟနာဖြစ်သွားနိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုမှမရဘူးဆိုလို့ရှင်လည်းပဲသတ္တင်္ခါရပြိဋိဘယ်ကိုယ့်ရဲ့လုံလပယောကနဲ့ပဲခိရိတာတွေကုန်တဲ့ယဟနာဖြစ်သွားနိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှင်နောက်ဆုံးမှာဩဒံသောတာအကနိဋ္ဌာဂามိနောက်တစ်ဘုံကူးပြီးတော့အကနိဋ္ဌာဘုံရောက်တဲ့အခါမှာယန္တာဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒီလိုဆိုလိုတာအဲ့တော့နောက်ဆုံးအဆင့်ယန္တာဖြစ်ဖို့တေးကိုတေးကြတယ်လို့ဆိုလိုတယ်နော်မှန်ပါ
1: ပါဗျာ
0: ဘုံစင်စာအနေနဲ့ရဟန္တာဖြစ်သွားမယ်ဥဒ္ဒံသောတာဆိုအထက်ကိုတက်သွားကိုဖြစ်တဲ့ဘုံကနေနောက်အထက်အထက်ဘုံတွေမှာဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးမှာအာကနိဌဘုံဆိုတဲ့သုရဝတ္တ၅ဘုံတည်းကအမြင့်ဆုံးဘုံကိုရောက်ပြီးတဲ့အခါမှာသူကရဟန္တာဖြစ်သွားမယ်လို့ဘုရင်ခုနှစ်ပါးပွားများအထောက်ရခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုမြတ်စွာဘုရားအခုလိုခုနှစ်မျိုးဆိုပြီးတော့ထုတ်ပြခေါ်ထားတဲ့တုတ်တန်တစ်ခုရှိတယ်เนา
1: ะမှန်လားပါဗျာအ
0: ဲ့တော့ဘုရင်ခုနှစ်ပါးပွားဖို့ရကုတ္တံအောင်မဲပွားဖို့ရကုတ္တံအခုပွားတဲ့ပွားနည်းအတိုင်းစနစ်တကျပွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအကျိုးခုနှစ်မျိုးဟာဒီဘဝမှာနေမဲကိစ္စပြီးသွားနိုင်တယ်မပြီးဘူးဆိုရင်လည်းပဲနောက်ဘဝနောက်ဘဝနောက်ဘဝတွေမှာမြောက်လင်းစရာလေးမလွဲချော်တော့ဘူးလို့ဒီလိုဆုလို့တာเนา
1: ะမှန်လားပါဗျာအ
0: ေးဒါကြောင့်မို့လို့ဘုဇင်ခုနှစ်ပါးရဲ့အတိတ်ပဲဘုဇင်ကရဲ့အတိတ်ပဲ ਨੇ ဒီကနေ့ဘုဇင်ခုနှစ်ပါးဟာဘလောက်တဏှာဝုတ်ကလွတ်ဖို့ရအတွက်ဘလောက်အရေးပါတယ်ဆိုတာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့ခြုံငုံသုံးသပ်ပြပြီးတော့ဟောကြားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ရက်ဒီမှာဘုဇင်ခုနှစ်ပါးရဲ့တစ်ခုစီတစ်ခုစီကိုဘလို့တိုးပေါင်းအောင်လုပ်ရမယ်ဆရာဆရာသူအကြောင်းတရားတွေရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီဘုရင်ခုနှစ်ပါးကိုဘလို့တိုးပေါင်းအောင်မိမိတဏ္ဍမှာကြိုးစားအထုတ်နိုင်နေဆိုတဲ့နီးလန်းတွေပါဠိတော်ထေရတာတွေမှာလာတဲ့နီးအတိုင်းဘုန်းကြီးတို့တွေဆက်ပြီးတော့ဟောပြောပေးပါမယ်ဒါကြောင့်မို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့သည်ရသော်ဘုရားဟောကြားတော်မူတဲ့ဘုရင်ခုနှစ်ပါးကို나유မှတ်သားကြပြီးတော့မိမိတို့တဏ္ဍာမှာဒီဘုဆင်တရားတွေဖြစ်ပွားအောင်ကြည်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း
1: သာဓုသာဓုသာဓု
2: ဘုရင်တို့ရှင်နာဤထိုးပြီးလို့10မိနစ်ရှိပါပြီမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်တို့ကိုတဏှာဤပို့ဖို့လောက်အချင်းယူပြီးတော့나유ကြည်ညိုကြနှလုံးသွင်းမှတ်သားကြရအောင်ဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2559ခုနှစ်ကောဇာတကိ1385ခုနှစ်ဒေါ်သလင်းလာပြီးကျော်9ရက်နေ့ညချမ်းအခါကာလမှာစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမုံရွာမြို့ဆူတောင်းပြည့်မြတ်စွာဘုရားဘောဂရန္တီဓမ္မယုံတော်တွင်မှဆင်းရင်ကျင်းပတဲ့ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာတရားပွဲသဘင်မှာဒီကနေ့ညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြတဲ့နဖက်သောမိဘများကိုဥထိပ်ထားပြီးတော့ကိုကံချွန်မစောစန္ဒာဆွေရွှေမြင့်မူ73စီရောင်းဝယ်ရေးမိသားစုနှင့်ဓမ္မတဟာယတရားပွဲဖြစ်မြောက်ရေးအဖွဲ့မှဓမ္မဒါနကုသိုလ်ကောင်းမှုများပြုလုပ်ကြခြင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပေးသပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်တို့ကို나유ကျင်ကြိုခွင့်ရကြသည်ဦးဇင်းတို့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်တို့ကိုဟောကြားခွင့်ရပါတယ်။ဦးဇင်းတို့ဒီမှာမနေ့တုန်းကရေသက်ချတဲ့ကိုထည့်ပေးဖို့လျှောက်ထားတာမေ့သွားတာပေါ့နော်။ဒကာကြီးဒေါက်တာမောင်မောင်စိုးချင်းတွင်စေကံမိသားစုမှဆူတောင်းပြည့်မြတ်စွာဘုရားကြီးဘောဂရန္တီဓမ္မယုံအတွက်အေယာကွန်တလုံးလူဒန်းထားတာဒါဒီကနေ့မှဦးဇင်းတို့ပေါင်းပြီးတော့ရေသက်ချပေးရမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့ပေးသပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့၅ရက်တိုင်တိုင်ကျင်းပတဲ့ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာတရားပွဲသဘင်မှာဒါဒီကနေ့စတုထာညမြောက်ဦးဇင်းတို့တကြောင်တီတော်လံလို့နာမည်ပေးပြီးတော့ဟောထားတဲ့မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ်တန်ကြီးရဲ့ဒါဦးဇင်းတို့စိတ်ဓာတ်နုပတနာသတိပဋ္ဌာန်အပိုင်းပေါ့အဲ့ဒါပေးသပေါင်းသူတော်ကတော့ဒီကနေ့စိတ်အကြောင်းတော်တော်များများဦးဇင်းတို့ပြောဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်အဲ့ဒါဒကာဓမ္မပေါင်းသူတော်ကတော့ဘဝမှာစိတ်ဟာဘလောက်အရေးကြီးတယ်လဲဆိုတာကိုသိမြင်နားလည်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စိတ်ဓာတ်နုပတနာသတိပဋ္ဌာန်ကို나유ကျင်ညိုကြရအောင်နော်ဒီတရားဒေသနာတော်ကိုမဟောကြားသေးခင်မနာကြသေးခင်မှာတရားတော်အလုံးကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့အင်မတန်အေးချမ်းကြည်လင်တော်မူတဲ့မဟာကရုဏာကို ဒီစရာတရားလုံးစုံကိုသိတော်မူမြင်တော်မူတဲ့တပည့်ညုတဉဏ်ဒီဟုသောပညာကိုဒုမဟာကရုဏာကိုပညာကိုနှစ်ပါးစုံတို့ဖြင့်ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုယုတ်တိမြတ်တို့ရှိခိုးပူဇော်ကြအောင်စုအလုံးလက်အုပ်ချီးမိုးပြီးတော့အာယုံပြုကြရအောင်

ရုဏာတိတလဟရယမဟာကရုဏာတော်ဖြင့်အေးမြသောစိတ်နှလုံးလေးရှိတော်မူပါ၏ထသောပညာပိဇောတာဝိဟတမောဟဓမ္မအရဟတမေတိဟူသောအယံဝလင်းဖြင့်ဝိဇာတိဟူသောမိုက်မောင်းကိုဖယ်ခွာတော်မူ၏ထသော

မြတ်စွာဘုရားမူဝါဒထသောဗုဒ္ဓံသစ္စာလေးရပ်တရားမြတ်ကိုလက်ပေါ်တင်တာဗရမယကဲ့သို့ယသထင်ထင်သိမြင်ပေတဖရာရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုမေယံတရားပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်ဆိုပညာပရမတ်မမူယုံနံတစ်ဖြာဖြစ်ကြပါသောဖရာရိတော်တို့သည်ဘောနိဝနမကာယဝေစီမနောချီ၃ဓာရပနာမဖြင့်

ရှင်တို့ဒီကနေ့ညစိတ်တန်ဒုပဒနာတတိပဋ္ဌာန်နဲ့ဟောကေဝိသားတရားတွေနဲ့ဆက်ဆံမှုရှိအောင်တကြောင်ဒီတော်လံဆိုပြီးတော့ဒါဦးရှင်တို့ဟောခဲ့တာဒီကနေ့၄ညမြောက်ပေါ့နော်ပထမဦးဆုံးညကဘာတွေပြောခဲ့တော့တကြောင်ဒီတော်လံဘယ်ကိုရောက်စေတတ်တဲ့တကြောင်ဒီတော်လံလဲဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရစေတတ်တဲ့တကြောင်ဒီတော်လံလဲဆိုတော့အကျိုးကျေးဇူး9မျိုးတတနာဝိတ္တုဒိယသတ္တဝါတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လောဘဒေါသမောဟအစရှိတဲ့ကိလေသာတရားတွေကိုတန်ရှင်းစင်ကြယ်သွားစေနိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးရဖို့အတွက်တကြောင်ဒီတော်လံသောကပရိဒေဝနာတမတိတ်ကမာယစိုးရင်ញင်သောကငိုကြွေးခြင်းပရိဒေဝတို့ကိုလွန်မြောက်သွားစေဖို့အတွက်တကြောင်ဒီတော်လံနော်ဒုက္ခဒေါမနတဏ္ဍာအဋ္ဌင်ကမာယကိုယ်ရဲ့ဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခစိတ်ရဲ့ဆင်းရဲခြင်းဒေါမနတဒီဒုက္ခဒေါမနတတရားတို့ချုပ်ငြိမ်းသွားစေဖို့အတွက်တကြောင်ဒီတော်လံညာယတ္တအဓိကမာယအရိယမဉဏ်ကိုရရှိရေးအတွက်တကြောင်ဒီတော်လံနိဗ္ဗာန်တ္တသစ္စိကိရိယာယနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုဖော်ဉဏ်ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုရေးအတွက်တကြောင်ဒီတော်လံဆိုပြီးတော့ဒီအကျိုးကျေးဇူး9ပါးကိုရရှိစေနိုင်တဲ့တကြောင်ဒီတော်လံနဲ့အဲ့ဒီလံကတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဒုတိယညမှာကာယ ानु ပသနာတတိပဋ္ဌာန်အကြောင်းကိုအကျယ်တဝန်းပြောခဲ့တယ်။တတိယညမနေ့တုန်းကဝေဒနာ ानु ပသနာတတိပဋ္ဌာန်အကြောင်းကိုအကျယ်တဝန်းပြောခဲ့တယ်။ဒါဒီကနေ့စိတ်တာ ानु ပသနာတတိပဋ္ဌာန်အကြောင်းကိုပြောရမယ်အလှည့်ပေါ့နော်။စိတ်ကတော့လောကကြီးမှာစိတ်တရာဆန်းကျယ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့အတိုင်းစိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးပါပဲ။တော့ဒီစိတ်ကတရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေစိတ်အကြောင်းကိုအလွန်အပြောများသလောက်စိတ်ကိုတကယ်သိတဲ့နားလည်တဲ့လူကတော့အလွန်ရှားတယ်ပေါ့။စိတ်အကြောင်းတော့နေ့တိုင်းပြောမနေဘူးလား။ပြောတာပဲဒီကနေ့စိတ်ညစ်တယ်ဒီကနေ့စိတ်မကြည်ဘူးဒီကနေ့စိတ်တွေနောက်လိုက်တာဒီကနေ့တော့စိတ်ချမ်းသာတယ်ငါစိတ်တော်တော်တူရတယ်ဟောစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတော့မပြောကြဘူးလားပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကယ်သိအောင်တကယ်နားလည်အောင်စ조사အထုတ်တဲ့အပိုင်းကြတော့အင်မတန်နဲတယ်ပေါ့နော်စိတ်ဟာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကျမ်းဂန်တွေထဲမှာအာရမဏဝိဇာဏလက္ခဏာစိတ်တံနော်စိတ်ဆိုတာအာယုံရဲ့သဘောကိုသိမြင်တဲ့သဘောအာယုံကိုသိတဲ့သဘောပဲစိတ်ဆိုတာနော်အာယုံကိုသိအဲ့တော့ဒီအာယုံကိုပဲတရားဓမ္မတို့ဥစဉ်တို့တွေကသိနေတာအာယုံကိုသိတဲ့စိတ်ကိုကြတော့ပြန်ပြီးတော့သိဖို့မကြိုးစားဘူးဒီစကားလေးကိုနည်းနည်းလေးရှင်းအောင်ပြန်ပြောမယ်နော်စိတ်ကအာယုံကိုသိတာဆိုတော့အာယုံကိုပဲလိုက်သိနေတာအဲ့ဒီအာယုံကိုသိတဲ့စိတ်ကိုကြတော့ပြန်သိဖို့မကြိုးစားမိဘူးဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်အာယုံတွေရဲ့အကြောင်းကိုပဲမြင်ရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောကြတယ်ကြားရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောကြတယ်နော်အဲ့ဒါလိုပဲနမ်းရတာစားရတာထိရတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါနေ့စဉ်အလုပ်တစ်ခုလုပ်ပြီးတော့ပြောနေကြတာတွေဟာဒီအာယုန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲပြောကြတာပဲမဟုတ်လားနော်အာယုန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောကြတယ်အာယုန်ကိုသိတဲ့စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒကာဓမ္မတို့ဦးရှင်တို့လေ့လာမှုအားထုတ်မှုသိအောင်ကြိုးစားမှုအလွန်နေတယ်ပေါ့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီအာယုန်ကိုသိတဲ့စိတ်ကိုပဲပြန်ပြီးတော့သိအောင်ကြိုးစားရမယ်လို့ပြောတာအာယုံကိုသိတဲ့စိတ်ကိုပဲပြန်ပြီးတော့သိအောင်ကြိုးစားရမယ်။ဒါကြောင့်စိတ်ဆိုတာကသူကတစ်စိတ်ပြီးတစ်စိတ်ဖြစ်နေတာတတဝရဲ့တဏ္ဍာမှာစိတ်နှစ်ခုပြုပြီးတော့တစ်ပိုင်းနဲ့ဖြစ်ရုံထုံးစံမရှိဘူး။ဒါကြောင့်အခုဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကိုဒီစိတ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့မသိနိုင်ဘူး။ဖြစ်ပြီးသားစိတ်ကိုပဲနောက်စိတ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့သိနိုင်တယ်။ဒါကိုရှေ့စိတ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့သိတယ်လို့ဒီလိုပြောကြတာပေါ့။ဟုတ်ရဲ့လား။အဲ့ဒါလိုတရားဓမ္မတို့ဥရှင်တို့စိတ်ကိုသိဖို့နားလည်ဖို့ဒါဒီစိတ်တ္တဥပဒနာတတိပဋ္ဌာန်မှာမြတ်စွာဘုရားကအကျေတဝန်ဟောတာပါ။အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့စိတ်ရဲ့အကြောင်းကိုပြောမယ်ဆိုတော့စိတ်ကိုသိအောင်နားလည်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတော့စိတ်ဟာဘယ်လိုသဘောတဘာဝရှိသလဲဆိုတာလေးကိုဦးဇင်းတို့ဓမ္မပဒပါဠိတော်မှာလာတဲ့ဂါထာလေးတွေကိုဦးဇင်းကနည်းနည်းလေးရှင်းပြခြင်းတယ်။ဓမ္မပဒပါဠိတော်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာလေးတစ်ခုရှိတယ်။ဒုရင်ကမဧကစာရအတရိရံကုဟတယံရှိစိတ်တန်တယမေတန်တိမောက္ခန္တိမာရဗန္ဒနာလို့ဂါထာလေး
စိတ်ရဲ့အကြောင်းကိုပြောထားတာစိတ်ဆိုတာတဲ့ဒူရင်ကမအဝေးကြီးကိုသွားတက်တဲ့သဘောရှိတယ်တဲ့နော်ဒီခါတလေစိတ်ကရန်ကုန်အကြောင်းရောက်သွားတယ်ဆိုရင်ဖြတ်ခနဲ့တခါလဲရန်ကုန်ကိုရောက်သွားတယ်လို့မျိုးပေါ့တကယ်တမ်းကတော့စိတ်ကအဝေးကြီးကိုသွားတာတော့မဟုတ်ပါဘူးအလွန်ဝေးကွာတဲ့နေရာကအာယုံကိုတောင်းလှမ်းပြီးတော့ယူနိုင်နေဟိုသူကနီးတယ်ဝေးတယ်ရေလို့တိတ်မရှိဘူးခုဆိုကြပါစို့ဒကာသမားတို့ရန်ကုန်ကိုရောက်ဖူးတယ်လှမ်းပြီးတော့အာယုံပြုတ်မယ်အိမ်ကိုလှမ်းပြီးတော့အာယုံပြုတ်မယ်ဘာကွာချားချက်ရှိလဲအတူတူသိတာပဲမဟုတ်လားဟုတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်စိတ်ဟာအလွန်ဝေးကွာတဲ့နေရာကအာယုံကိုယူတတ်တယ်ရောက်ဖူးတဲ့နေရာတွေ့ဖူးတဲ့နေရာအဲ့ဓာတွေကိုလှစ်ခနဲလှစ်ခနဲနော်ဘလောက်ဝေးဝေးဘလောက်နီးနီးဘလို့နေရာမျိုးကိုမဆိုသူကရောက်ရောက်ရောက်ရောက်သွားတယ်လို့စိတ်ကိုမြတ်တော်မြတ်စွာဘုရားကဟိုတတဝါတစ်ခေါင်နဲ့ဥပမာပေးတယ်လို့ဦးဇင်ကခံစားရတယ်ဒူရင်ကမတဲ့အဝေးကြီးကိုလည်းသွားတတ်တယ်တဲ့ဒီစိတ်ကလေးကနောက်ပြီးတော့ဧကစာရံတစ်ခေါင်နဲ့ကျက်စားတယ်တဲ့ဒီစိတ်ကနော်သူတစ်ခေါင်နဲ့သွားနေတာတစ်ခေါင်နဲ့ကျက်စားတယ်ဆိုလိုတာကစိတ်ဟာတစိတ်ပြီးမှတစိတ်ဖြစ်တယ်နှစ်စိတ်ပြုပြီးတော့ဖြစ်တဲ့သဘောမရှိဘူးနောက်တစိတ်ပြီးမှတစိတ်ဖြစ်တယ်အခုဒကာမတို့ဦးဇင်းတို့ဒီစိတ်အကြောင်းကိုမလေ့လာတော့သိအောင်မကြိုးစားတော့မွေးကလေးကစိတ်ကိုဒီကနေ့အတိုင်းဒီတစိတ်တည်းလို့ထင်လာဟုတ်ရဲ့လားအမှန်ကတော့တစိတ်တည်းမဟုတ်ဘူးတစိတ်ပြီးမှတစိတ်ဖြစ်တာဒီစိတ်ကလေးတစ်ခဏလေးတစ်ခဏတိုင်းတစ်ခဏတိုင်းဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ဒါအသက်ရှင်နေပေါ့ဟုတ်ရလားအဲ့ဒါဥစဉ်တို့စာရီထဲမှာတော့နတိတော်တော်ဝိယမြင့်ရည်အရင်များစီးဆင်းနေသလိုမြင့်ရည်စီးဆင်းသွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမြင့်ကောင်ဥစဉ်တို့ကမ္ဘာကနေပြီးတော့ငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီးတော့ကြည်နေပါအခုကြည်ရတဲ့အခုတွေ့ရတဲ့ရည်ဟာခဏနေတော့ပြန်ကြည်အဲ့ဒီရည်မဟုတ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ်ကကိုယ့်မျက်စိမှာဒီရည်တွေဒီရည်တွေပဲလို့ထင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုကြည်လိုက်ရတဲ့ရည်နဲ့နောက်ထပ်ကြည်လိုက်တဲ့ရည်နဲ့တူသလားမတူနောက်ထပ်ရေကဒါထောင်းနောက်ထပ်ရေဖြစ်နေပြီလေအဲ့ဒါလိုပဲတရားသမားတို့ဥဒိနိုးရဲ့စိတ်ဟာလည်းပဲတစိတ်ပြီးတစိတ်ဖြစ်တယ်ဒီအာယုံကိုသိတယ်ပြီးတော့ဟိုအာယုံကိုသိတယ်ဟိုအာယုံကိုသိတော့ဒီအာယုံကိုသိတဲ့စိတ်ကမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကတောထဲကမြောက်ဟာတကိုင်းကနေတကိုင်းအမြဲတမ်းကူးနေတယ်လို့ဒီစိတ်ဟာလည်းပဲတအာယုံပြီးတအာယုံတစ်ခုပြီးတစ်ခုလိုက်တိနေရင်းနဲ့အရင်သိတာတွေဟာပြီးသွားတယ်နောက်သိတာတွေနဲ့ဆက်ပြီးတော့အသက်ရှင်နေပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကရည်ရွယ်ပြီးတော့ဧကစာရံနော်တစ်ခုချင်းဖြစ်တယ်တစ်ခေါင်းနဲ့ကျက်စားတယ်ပေါ့နော်စိတ်ရဲ့အတိတ်ပဲလေးတွေကိုအဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကပြောတာနော်နောက်ပြီးတော့ဒူရင်ကမဧကစာရံအတ္တရိရံကိုဟန်တဲ့ရံအတ္တရိရံအကောင်အထည်လည်းမရှိဘူးတဲ့ဒီစိတ်ကဘလို့ပုံစံကြီးလို့ပြောလို့မရဘူးအလုံးလည်းမဟုတ်ဘူးလေးတောင်လည်းမဟုတ်ရှည်ရှည်တူတူဒါမျိုးတွေပြောလို့မရဘူးသူ့ကိုပုံစံသတ်မှတ်ချက်မရှိဘူးအကောင့်ထင်တဲ့မရှိဘူးဘလို့ပုံစံလို့သူ့ကိုပြောလို့မရဘူးအာယုံကိုတိတတ်တဲ့သဘောလေးပဲနော်စိတ်ရဲ့သဘောဒူရင်ကမဧကစာရအတ္တရိတာဂုဟာတယံနဲ့နှလုံးအိမ်ဒီဟူသောဂုမှာအတူအမြဲတမ်းအောင်းနေတယ်တဲ့တော့ချင်းသေးကြီးတကောင်မျက်စိထဲမြင်ကြည့်ပေါ့နော်အဝေးကြီးကိုလည်းသွားတယ်တကောင်လည်းလဲကျက်စားတယ်အကောင့်ထင်လည်းသူ့ကိုပြန်လို့မရဘူးဒါမဲ့သူကဘယ်မှနေတော့ကိုယ်မှာနေတယ်တဲ့ကိုယ်ထဲမှာနေနေတယ်ကိုဟာတရားနေတယ်ဆိုတော့ဒကာမတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့စိတ်ထဲကဘလို့သွားပြီးတော့ထင်မှဆိုရလဲဆိုတော့အမြဲတမ်းတည်ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ထင်မှတော့ဆိုရတယ်အမြဲတမ်းတည်ရှိနေတဲ့ဟောအနိဋ္ဌိမြဲနေတဲ့သဘောတစ်ခုတည်းဆိုကြပါစို့ပစ္စည်းတစ်ခုဒီနားမှာရှိနေတယ်ဆိုတော့ तू ကရှိနေတာပဲလေအဲ့လိုမျိုးရှိတာတော့မဟုတ်ဘူးစိတ်က तू ကအမြဲတမ်းဖြစ်နေတဲ့သဘောလို့ပဲပြောလို့ရမယ်အမြဲတမ်းရှိနေတဲ့သဘောလို့ပြောလို့မရဘူးရှိနေတဲ့သဘောလို့ပြောရင်စိတ်ကတစ်ခုတည်းလို့ထင်သွားမှဆိုရတယ်။မင်္ဂတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူး။ဘယ်လိုတော့ဖြစ်နေတဲ့သဘောတရားဆက်ဖြစ်တယ်ပြီးသွားတယ်ဆက်ဖြစ်တယ်ပြီးသွားတယ်အဲ့လိုနေနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဒီတိုင်းသွားနေတာသူကဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့ကျမ်းဂန်တွေထဲမှာမနေ့ကလည်းနည်းနည်းတော့ပြောခဲ့ပါတယ်။နော်စောင်းတန်ထွက်လာတဲ့အခါမှာစောင်းအိမ်ထဲမှာလည်းစောင်းတန်ဆိုတာမရှိဘူး။စောင်းကျိုးထဲမှာလည်းစောင်းတန်ဆိုတာမရှိဘူး။ဒါမတိခတ်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့အတန်ဆိုတာထွက်လာတယ်။အဲ့ဒီတော့ဒကာဓမ္မတို့ဦးရှင်တို့အခုအတန်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေတဲ့နေရာဒါလေးကိုနည်းနည်းလောက်စဉ်းစားကြည့်ပါ။အတန်နေဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေတယ်စဉ်ဆက်မပြတ်ဖြစ်နေတယ်စဉ်ဆက်မပြတ်ဖြစ်သည့်အားလျော်စွာဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းသောအတန်တို့သည်
မရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့တောက်လျှောက်ပဲကုံကုံပျောက်ပျောက်ပြီးတော့လိုက်သွားတာမထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားတယ်နော်ဒါပေမဲ့တရားတော်တို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့စိတ်ကအလေးအကျင့်မရှိတော့ဒီအတန်ကိုအာယုံစိုက်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာတောင်မှအတန်ရဲ့ပြီးဆုံးသွားပုံအလွန်ထင်ရှားပါလှဲ့ခင်နဲ့နော်တူတူတောင်းတောင်းလေးထိရောက်အောင်မကြည့်နိုင်ဘူးမကြည့်နိုင်ဘူးလို့အခုဦးဇင်းပြောတဲ့အတန်ကိုပဲပြန်စဉ်းစားကြည့်မကြည့်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့စကားသုံးလုံးကိုတစ်ချိန်နဲ့ကြားတယ်လို့ထင်ရတယ်အမှန်ကတစ်ချိန်နဲ့ကြားတာဟုတ်သလားမကြည့်နိုင်ဘူးမဆိုတာကိုကြားပြီးမှကြည့်ဆိုတာကိုကြားရတာကြည့်ဆိုတာကိုကြားပြီးမှနှိုင်ဆိုတာကိုကြားရတာနှိုင်ဆိုတာကိုကြားပြီးမှဘူးဆိုတာကိုကြားရတာတကယ်လို့သာပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့တဲ့ဖြစ်စဲအတန်လေးကိုသာလိုက်လိုက်ကြည့်နိုင်မယ်သိနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှခံစားလို့ရမှာမဟုတ်တခြင်းနေလဲနားထောင်လို့အရသာရှိတော့မှမဟုတ်တော့ဘူးသူရဲ့တဘာဝအမှန်ကိုကိုဟန်ဖြည့်ကြည့်လိုက်တယ်လို့မျိုးဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီအတန်တွေကကိုယ့်ကိုမလှည့်စားနိုင်တော့ဘူးလို့ပြောရမယ်။ခုတက္ကသမားတို့ဦးဇင်းတို့တွေကပြစ္ဆုတ်ပန်တိုင်းပြစ္ဆုတ်ပန်တိုင်းအမိအယမကြည့်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အတိတ်တွေအနာဂတ်တွေပြစ္ဆုတ်ပန်တွေနဲ့ရောထွေးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစကားသံတွေကိုကြားလိုက်တိုင်းကြားလိုက်တိုင်းအတိတ်ဘယ်တွေပေါ်လာတယ်။ငါကဘလို့ပြောနေတာ။ဒါအကောင်းလား။ဒါအဆိုးလား။ဟုတ်လား။ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်သဘောကျတယ်။မကောင်းဘူးလို့ပြောရင်တော့သဘောမကျဘူးပေါ့အမျိုးမျိုးခံစားချက်တွေဆက်ပြီးတော့ဖြစ်မလာဘူးလားဖြစ်လာတယ်ဒါအတန်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတာပါအဲ့တော့ဥစဉ်တို့စိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲအဲ့ဒါလေးနဲ့ကပ်ပြီးတော့ဥစဉ်ကစဉ်းစားသေးခြင်းတယ်ဟုတ်ရလားအတန်လေးတွေဟာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်လာတယ်တလက်ဆက်ပဲတောက်လျှောက်ပဲကုံကုံကုံကုံပြီးတော့သွားတယ်အဲ့ဒါလိုပဲစိတ်ဟာလည်းပဲဝိတ္ထုအာယုံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်လာတယ်တောင်းလျှောက်ပဲသူဟာပြီးပြီးသွားတယ်တအာယုံပြီးတအာယုံတအာယုံပြီးတအာယုံတိပြီးတော့သူဟာဘာဖြစ်သွားတော့ပြီးဆုံးပြီးဆုံးပြီးတော့သွားတယ်နော်အဲ့ဒါလို့စိတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကဟိုအကောင်တကောင်နဲ့ဒါတင်စားပြီးတော့ဟောတာပါအကောင်တကောင်တော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးနော်ဒူရင်ကမံအဝေးကြီးကိုသွားတဲ့တည်းဧကစာရံတကောင်နဲ့ကျက်စားတယ်အတ္တရိတံအကောင်ထဲတော့ပြလို့မရဘူးဂုဟာတယံနှလုံးအိမ်ဒီဟူသောဂုမှာအောင်းပြီးတော့နေတယ်အမှန်ကတော့နင်းနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ဘာလို့နေတာတော့ဖြစ်နေတာဖြစ်နေတာ။ဟုတ်ရလား။ဖြစ်နေတယ်ဆိုမှစိတ်ထဲမှာပို့ပြီးတော့စိတ်ရဲ့တဘာဝဟာရှင်းရှင်းလင်းလင်းပေါ်လာတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလား။ဆိုနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒီစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒါလို့သဘောမျိုးရှိတဲ့ဒီစိတ်ကိုရေစိတ်တန်တန်ယမစ်တန်တိမောက်ခန္တိမာရဗန္ဒနာတဲ့။အဲ့ဒီလို့သဘောရှိတဲ့စိတ်ကိုအကယ်၍မြန်ဆောင်စည်းနိုင်မယ်ထိမ့်သိမ့်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မောက်ခန္တိမာရဗန္ဒနာနော်ကိရေတာဒိဟုသောမမင်းရဲ့လက်ကနေလွတ်ကင်းပြီးတော့သာဝရချမ်းသာမှုကိုရလိမ့်မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်။အစိတ်ကိုစောင့်သိနိုင်မယ်ဆိုရင်ချမ်းသာမယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့ဒီစိတ်ကစောင့်သိဖို့ရာလွယ်သလားဆိုတော့လွယ်တယ်လို့တော့မဆိုနိုင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ပဲမလွယ်ဘူးဆိုတာကိုဟောထားတယ်။ဒုံနိဂဟတလဟုနောယထကာမနိပါတိနောဒုံနိဂဟတတဲ့စိတ်ဆိုတာနိုင်ဖို့အင်မတန်ခဲရင်းတယ်တဲ့။ဟုတ်တဲ့တဲ့ပြောရရင်တော့နှိမ်နှင်းမှုအင်မတန်ခဲရင်လေစိတ်ဟာလူโซတစ်ခုတည်းရောက်ဆိုရင်သူ့ကိုနှိမ်နှင်းမှုတော်တော်မလွယ်တဲ့လူโซတစ်ခုတည်းရောက်ဖြစ်မှာပဲပေါ့နော်ဒုံနိဂဟတနိုင်ဖို့အင်မတန်ခဲရင်လေလဟုနောတဲ့လှစ်ခနဲ့လှစ်ခနဲ့ပြေးထွက်ပြေးထွက်သွားပြီးတော့အလွန်လှည့်မြန်တဲ့သဘောလေရှိတယ်တဲ့ယထကာမနိဗ္ဗာန်တိနောအလိုရှိရာအာယုန်တွေကိုလည်းကြကြသွားတတ်တဲ့သဘောလေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမျော်မြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒီစိတ်ကိုယဉ်ကျေးအောင်ထိမ့်သိမ့်မယ်ဆုံးမမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစိတ်ဟာချမ်းသာဒုက္ခကိုပေးလိုက်မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားအဲ့တော့ဥစဉ်တို့ပိဋကတ်ပေါင်းတူတော်ကောင်းတို့စိတ်ကိုဘာကြောင့်တတိထားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအရှုခိုင်းတယ်လေအတိခိုင်းတယ်လေဆိုရင်ဒီစိတ်ကလေးယဉ်ကျေးသွားအောင်ဒီစိတ်ကလေးအပြစ်ကင်းသွားအောင်စိတ်ကလေးကောင်းသွားအောင်ဒီစိတ်ကိုပဲပြန်ပြီးတော့ကြည်ခိုင်းတာပါအဲ့ဒါလိုမြတ်စွာဘုရားသတိပဋ္ဌာန်ဒေသနာနည်းဖြင့်စိတ်ကိုရှုကြဖို့တိုက်တွန်းတဲ့နေရာမှာစိတ်ကို16မျိုးလောက်အမျိုးအစားပိုင်းခြားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကရှုခိုင်းတယ်။ဒီနေရာမှာဥစဉ်တို့ဘေးတပ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မျက်စိလေမသွားစေခြင်းဘူး။စိတ်ဆိုတာအာရမဏဝိဇာဏနလက္ခဏာအာယုံကိုတိတဲ့သဘောလို့စိတ်ကိုပြောထားတာနော်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒီမှာစိတ်ကို16မျိုးလောက်အမျိုးအစားတွေခွဲခြားပြီးတော့ဟောထားတာကစိတ်ရဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေကိုလိုက်ပြီးတော့ဟောထားတာအဲ့ဒီ16မျိုးလုံးဒကာသမားတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့အတွင်းတန်တာမှာအမြင်ဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူး။နောက်တချို့စိတ်တွေကဒကာသမားတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့တန်တာမှာမဖြစ်ဘူးပါဘူး။မဖြစ်ဘူးတဲ့စိတ်ကိုရှုเสียရမလိုဘူး။ဦးဇင်းတို့စိတ်တ ानु ပသနာကမ္မထာမှာ
စိတ်ကိုရှုရမယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာလောကုတ္တရာစိတ်တွေမပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လောကုတ္တရာစိတ်ကိုမရှုရဘူးလို့ပြောတုံဆိုတော့လောကုတ္တရာစိတ်ဆိုတာကနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုနိုင်သည့်အထိအစွမ်းထမြက်တဲ့စိတ်တွေဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့တန်တာမှာမဖြစ်ဘူးသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်မရှိဘူး။တကယ်မဖြစ်သေးဘူးပေါ့။ဒါကြောင့်သူ့ကိုရှုเสียရမလို့လောကီစိတ်တွေကိုပဲရှုရပါ။အဲ့ဒီလောကီစိတ်တွေကိုပဲမြတ်စွာဘုရားကဟိုအမျိုးမျိုးခွဲခြားပြီးတော့ဟောထားတယ်အဲ့ဒါအမျိုး16မျိုးခွဲခြားပြီးတော့ပြထားတယ်။16မျိုးရှစ်စုံမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်။နော်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဥမာအဖြစ်တရာဂံဝါစိတ်တံတရာဂံစိတ်တံတိပဇာနာတိ။ယာဂဆိုတဲ့ဆွဲလန်းခြင်းနဲ့တကွဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးကိုဆွဲလန်းခြင်းနဲ့တကွဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးလို့သိပါတဲ့။အမှန်ကယာဂဆိုတဲ့ဆွဲလန်းခြင်းဟာစေတသိက်သဘောတရားတစ်မျိုးပါ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီယာဂဆိုတဲ့စေတသိက်နဲ့ဟိုရှင်းနေတဲ့ဒီစိတ်ဟာဆွဲလန်းတတ်တဲ့စိတ်လို့သူကဖြစ်သွားတယ်။အမှန်ကတော့စိတ်ကအာယုံကိုတိတဲ့သဘောလေးပဲ။နော်စိတ်ကတမျိုးတည်းလို့နားလည်ရမှာနော်။ဒီစိတ်ကတော့စိတ်ပဲ။ဒါပေမဲ့လောဘနဲ့ပေါင်းတဲ့အခါကျတော့လောဘစိတ်ပေါ့။နော်။ဒေါသနဲ့ပေါင်းတဲ့အခါကျတော့ဒေါသစိတ်။နော်မောဟနဲ့ပေါင်းတဲ့အခါကျတော့မောဟစိတ်ပေါ့။အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့ပါမခွားချုပ်စတော်ဘုရားကြီးရှင်းပြတော့ပို့ပြီးတော့လင်းသွားတယ်။တို့ကဒီစိတ်ကိုပိုးပြီးတော့ထင်ရှားအောင်သိလွယ်အောင်စေတသိက်အနေနဲ့ကပ်ပြီးတော့ဒါမြတ်စွာဘုရားကစိတ်ရဲ့သဘာဝတွေကိုပိုးပြီးတော့ထင်ရှားလာအောင်သိသာအောင်ဒါအဲ့ဒါလို့ဟောထားတာတဲ့ဆိုပါစို့နွားတွေရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြီးဆိုလို့ရှိရင်နွားကတော့နွားပဲဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပြောတုံးနက်ကြီးလို့ပြောတယ်နက်ဖြူလို့ပြောတယ်နက်ကြားလို့ပြောတယ်နော်နက်ကဘယ်နှကောင်နက်ဖြူကဘယ်နှကောင်ဟိုနဏီကတော်တော်ဆိုးတာပဲအစရှိသဖြင့်နွားကိုအယောင်အနေနဲ့ကပ်ပြီးတော့ပုံတရံအနေနဲ့ကပ်ပြီးတော့ပြောတာမရှိဘူးလားရှိတယ်နဏီလိုပဲပြောပြောနက်နက်လိုပဲပြောပြောနွားကတော့နွားပဲအဲ့ဒါလိုပဲတက်မတဲ့စိတ်လိုပဲပြောပြောတက်မချင်းကင်းတဲ့စိတ်လိုပဲပြောပြောဒီစိတ်ကလေးကတော့စိတ်ကလေးပဲသို့တော့တက်မတဲ့သဘောနဲ့ရောသွားတော့တက်မတဲ့စိတ်ဖြစ်သွားတယ်တက်မတဲ့သဘောကင်းနေတဲ့အခါကျတော့တက်မချင်းကင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်သွားတယ်ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ခေါင်းထဲမှာရှင်းလာမသိဘူးเนาะအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီစိတ်ကိုချေလဲပြီးတော့နေတဲ့စေတသိက်တွေနဲ့ပူးတွဲပြီးတော့ဒီစိတ်တွေကိုနားလေအောင်နော်ကြည်ခိုင်းတာအဲ့ဒါလိုကြည်တဲ့အခါမှာတချို့အဘိဓမ္မာသင်ပိုးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကနော်စိတ်နဲ့စေတသိက်နဲ့ရောနေတာဆိုတော့ဒီစိတ်ကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ခွဲခြားအောင်တို့သိနိုင်မလဲဆိုတဲ့အချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒါကတော်တော်မလွယ်တဲ့ကိစ္စနော်စိတ်တစ်ခုမှာစေတသိက်တွေအများကြီးရှင်နေတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေကိုဘာကဘယ်စေတသိက်ကလေးကဘယ်လိုဆိုတာသိဖို့ဆိုတာမလွယ်ပါဘူးအဲ့တော့ဟောမှန်လားပါဘုရားတွေကများလွန်းနေတယ်ဟုတ်လားဥစဉ်ကဟောရတာခက်နေတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဥစဉ်တို့ဒီနေရာမှာကိုကတော့ထင်ရှားတဲ့သဘောလေးကိုရှုလိုက်ဖို့ပဲဟုတ်လားအရှုရင်းရှုရင်းနဲ့ဟောဝေဒနာကိုရှုမိခြင်းနဲ့ရှုမိသွားမယ်စိတ်ကိုရှုမိခြင်းနဲ့ရှုမိသွားမယ်နောက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုရှုမိရင်လည်းရှုမိသွားမယ်ဓမ္မသဘာဝတွေကိုရှုမိရင်လည်းရှုမိသွားမယ်ပေါ့ဟုတ်ရလားသို့တော့ကိုကတော့ဝေဒနာလေးကိုပဲရှုမယ်ကြံတာကိုမရှုဘူးလို့အဲ့လိုလုပ်လို့မရဘူးစိတ်ထဲမှာပေါ်လွင်းလာတာထင်ရှားလာတာကိုသိလိုက်ဖို့ပဲအဓိကကတော့ဟုတ်ရလားအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကဒီမှာစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့16မျိုးတဲ့ပြောထားတယ်အဲ့ဒါလေးကိုပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့စိတ်ရှည်လက်ရှည်နော်တကယ်နည်းနည်းလေးလေ့ကျင့်ကြည့်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့နည်းနည်းနားထောင်ကြည့်မယ်နော်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ပထမတစ်ရွယ်ပါပြောတုံဆိုတော့တရာဂံဝါစိတ်တံတရာဂံစိတ်တံဒီပဇာနာတိတဲ့နော်ယာဂဆိုတဲ့ဆွဲလန်းမှုတွေ့တာမှုမမောမှုနဲ့တကွဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုဒါဆွဲလန်းမှုနဲ့တကွဖြစ်တဲ့စိတ်လို့မှတ်ပါတဲ့သိပါတဲ့နော်ပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဝိတရာဂံဝါစိတ်တံဝိတရာဂံစိတ်တံဒီပဇာနာတိဆွဲလန်းမှုကင်းနေတဲ့သဘောလေးကိုဆွဲလန်းမှုကင်းနေတဲ့စိတ်ကလေးလို့သိပါတဲ့သူတို့နှစ်ခုကတတွဲဒီနေရာမှာပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဆွဲလန်းမှုနဲ့တကွဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဆိုတာကတော့သိရှင်းเสียရမလို့ဘို့တစုံတစ်ခုကိုဆွဲလန်းတဲ့အခါမှာအော်ငါစိတ်ကလေးကဆွဲလန်းမှုနဲ့တကွဖြစ်နေတယ်လို့သိလိုက်ဖို့ပဲဆွဲလန်းမှုကင်းတဲ့စိတ်ဆိုတာကြတော့နားလည်ဖို့နည်းနည်းခက်သွားပြီဝိတရာဂဆိုတာဆွဲလန်းမှုကင်းတာဆွဲလန်းမှုကင်းတယ်ဆိုတာတချို့သောနေရာမှာဒါယဟန္တာအရှင်မြတ်တို့ရဲ့စိတ်ယဟန္တာအရှင်မြတ်တို့ရဲ့ဆွဲလန်းမှုကင်းတဲ့ဂုဏ်ဒါကိုပြောတာရှိတယ်ခုတက္ကရာမတို့ဦးဇင်းတို့တွေကပုထုဇဉ်ဆိုတော့ကိုယ်တန်တာမှာအဲ့ဒါလိုရဟန္တာအရှင်မြတ်တို့မှာဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီဆွဲလန်းမှုကင်းတယ်ဆိုတဲ့အဆုံးစွန်အနေအထားကြီးကိုမရောက်နိုင်သေးဘူးမရှိသေးဘူး
အဲ့တော့ဆွဲလန်းမှုကင်းတယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာတုံးဆိုတော့ဆွဲလန်းမှုနဲ့တကွဖြစ်တဲ့စိတ်ကလွဲလို့ကျန်တဲ့စိတ်တွေဟာဆွဲလန်းမှုကင်းတဲ့စိတ်လို့နားလည်ရမယ်တဲ့ဟုတ်လားအဖြူလို့ပြောလိုက်တယ်ကျန်တာကအဖြူမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဖြူမဟုတ်တာကကျန်တာအဖြူမဟုတ်တာပေါ့နားလည်ရလားမသိဘူးအဲ့ဒါပမောခေါ့ချုပ်စတော်ကြီးကတော့သူကအဲ့လိုရှင်းပြတယ်နော်ဆွဲလန်းမှုကင်းတယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဆွဲလန်းမှုမပါတဲ့စိတ်နော်ဒေါသစိတ်တွေလည်းဒါဆွဲလန်းမှုပါတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးမောဟစိတ်တွေလည်းဆွဲလန်းမှုပါတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးနော်ဆွဲလန်းမှုပါနေတဲ့စိတ်ကလွဲလို့ကျန်တဲ့စိတ်တွေပေါ့အဲ့ဒီနေရာမှာမဟာစီဆိုဘုရားကြီးရှင်းပြတာကလည်းတော်တော်လက်တွေ့ကြတယ်အဲ့ဒါလည်းသဘောကျတယ်အကောင်းတယ်ဆိုကြီးကဘယ်လိုရှင်းပြလဲဆိုတော့ဆိုပါစို့တဲ့ဆွဲလန်းတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ဆွဲလန်းမှုနဲ့တကွဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကိုကအဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုလိုက်ပြီးတော့ရှုရမယ်ပေါ့အောင်ငါသာတမဆွဲလန်းတဲ့ဆွဲလန်းမှုကလေးနဲ့တကွာဖြစ်တဲ့ဒီစိတ်ကလေးဖြစ်နေတယ်လို့ရှုပါတဲ့သိပါအဲ့ဒါလို့သိတဲ့အခါမှာဆွဲလန်းမှုနဲ့တကွာဖြစ်တဲ့စိတ်ကပြီးသွားပြီနောက်ထပ်သိတဲ့စိတ်နဲ့ကိုကဆက်ပြီးတော့ဖြစ်မနေဘူးလားအဲ့ဒီသိတဲ့စိတ်ဟာဒါကုသိုလ်စိတ်ကလေးဖြစ်သွားတာပဲအဲ့ဒီသိတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်တာတဲ့အတွေ့အကြုံတော့ကဆွဲလန်းမှုနဲ့တကွာဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကလေးတွေဟာအစဉ်ပြတ်သွားတယ်ပေါ့ဆွဲလန်းမှုမရှိတော့ဘူးဆွဲလန်းမှုကင်းသွားတယ်ပေါ့အဲ့လိုလေးရှုလိုက်လို့အဲ့ဒါဝိတရာကစိတ်ပဲတဲ့ဆွဲလန်းမှုကင်းတဲ့စိတ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲဆိုလိုတာကပိဋကပေါင်းသူတော်ကတို့ဒီတစ်ခုကိုရှင်းပြလိုက်ရင်နောက်ဟာတွေကတော်တော်လွယ်သွားမယ်နော်ဆွဲလန်းမှုနဲ့တကွဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုဆွဲလန်းမှုနဲ့တကွဖြစ်တဲ့စိတ်လို့သိပါအဲ့ဒါလို့သိတဲ့အခါမှာဆွဲလန်းမှုဟာကင်းသွားမယ်ပေါ့သိတဲ့စိတ်ကလေးအစားထိုးလာတယ်ပေါ့ကုသိုလ်လေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ရှုမှတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆွဲလန်းမှုဟာကင်းကွာသွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဆက်ဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကလေးတွေဟာအဲ့ဒါဆွဲလန်းမှုကင်းတဲ့စိတ်ပဲတဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဒါပထမတည်းတွေ့နော်ဆွဲလန်းမှုနဲ့တကွာဖြစ်တဲ့စိတ်ရယ်ဆွဲလန်းမှုကင်းတဲ့စိတ်ရယ်နောက်ဦးဇင်းတို့တာဒေါသံဝါစိတ်တံတာဒေါသံစိတ်တံဒီပဇာနာဒီတဲ့ကိုယ်တန်တံမှာမကျေနပ်မှုစိတ်တုံမှုဒေါသနဲ့တကွာဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးကိုဒေါသနဲ့တကွာဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးလို့သိပါတဲ့ငါစိတ်ကလေးဒေါသနဲ့ပေါင်းမိနေတယ်လို့သိပါပေါ့ဆိုလိုတာကဟုတ်လားဒီအဲ့ဒါလို့သိတဲ့အခါမှာဒီဒေါသဟာတိမှုအားကောင်းရင်ဒေါသပြောက်မသွားပြီဘူးလားပျောက်သွားမယ်နောက်တိတဲ့စိတ်ကလေးအစားထုတ်ပြီးတော့ဝင်လာမှာကတော့အသေးချပဲအဲ့ဒါဒေါသကတိတ်အားကောင်းနေလို့ရှိရင်ဟာတိတဲ့စိတ်ကတလဲ့ဒေါသစိတ်ကတလဲ့အဲ့ဒါလို့ဖြစ်နေတာကောမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်ရှူရင်းရှူရင်းနဲ့ဒေါသကအားကောင်းနေရင်တောက်လျှောက်ကြည့်တော့ပျောက်သွားမှာမဟုတ်เนาะရှူတဲ့စိတ်ကလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်လာမယ်ပြီးရင်ဒေါသစိတ်ကမကျေနပ်တဲ့စိတ်ကအတင်းဝင်ပြီးတော့အစားထုတ်ပြီးတော့ဖြစ်တာလည်းဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ဒါကဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တကယ်ရှုမှတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဒေါသစိတ်ဟာပျောက်မသွားပြီဘူးလားပျောက်သွားမယ်အဲ့ဒါလို့ပျောက်သွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါဘာတော့ဝိတဒေါသစိတ်တဲ့ဟောဝိတဒေါသံဝစိတ်တံဝိတဒေါသံစိတ်တံဒီပဇာနာဒီဟောဒါဒေါသကင်းတဲ့စိတ်ဆိုတာဒါပဲလို့နားလည်ရဟုတ်ရလားအေးအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒေါသနဲ့ဟောဒေါသကင်းတဲ့စိတ်ရဲ့ဒေါသနဲ့တကွဖြစ်တဲ့စိတ်ရဲ့ဆိုတာတတွဲပြီးသွားပြီပေါ့နော်နောက်မြတ်စွာဘုရားကသမောဟံဝစိတ်တံသမောဟံစိတ်တံဒီပဇာနာတိမောဟနဲ့တကွဖြစ်တဲ့စိတ်တွေ့မှုနဲ့တကွဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုလည်းပဲအမှန်တိုင်းသိရမယ်။နောက်ဝိတမောဟံဝစိတ်တံဝိတမောဟံစိတ်တံဒီပဇာနာတိဟောရှုမှတ်နေတဲ့အချိန်မှာမောဟကင်းနေတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလား။ဆိုနိုင်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မျိုးမှာလည်းပဲဩငါတန်တံမှာမောဟကင်းတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်နေတယ်လို့ဒါသိပါတဲ့။စိတ်ကိုအစင်းစင်းထပ်ပြီးတော့သိတယ်လို့ကမဆိုနိုင်ဘူးလား။ဆိုနိုင်တယ်။အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ပေးတဲ့ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အလွယ်မှတ်ရမယ်အပိုင်း၃ပိုင်းပေါ့နော်။ယာဂဒေါသမောဟတကွာဖြစ်တဲ့စိတ်၊ကင်းတဲ့စိတ်ဆိုပြီးတော့ဟော၆ပါးရသွားပြီနော်။၃တွဲ၆ပါးရသွားပြီ။နောက်၄ခုမြောက်အတွဲကြတော့မြတ်စွာဘုရားဘာဟောလဲဆိုတော့တန်ခိတံဝါစိတ်တံတန်ခိတံစိတ်တံဒီပဇာနာတိတဲ့။တန်ခိတစိတ်ဝိခိတစိတ်ဆိုပြီးတော့တတွဲဟောတယ်။တန်ခိတဆိုတာဘာပြောအောင်ဆိုစိတ်ရဲ့တွန့်ဆုတ်တဲ့သဘောပေါ့နော်။တခုခုလုံးမယ်ဆိုရင်ဆက်ပြီးတော့မလုံးချင်တော့ဘူးတွန့်ဆုတ်သွားတယ်။ဟောတိုက်ရိုက်ပြောရရင်တော့ဌိနမိတ္တနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ပေါ့။ပြင်းရည်သွားတယ်။အာယုံမှာပြန့်ထွက်နေတဲ့ဒီစိတ်ကလေးဟာနောက်ကိုကျုံသွားသလိုမျိုးပေါ့။မလုံးချင်တော့ဘူးမကင်ချင်တော့ဘူး။အသာပဲနေလိုက်ချင်တော့တယ်။ထိုင်မိုင်းပြင်းရည်သွားတဲ့သဘောဒါလူတိုင်းခံစားလို့ရပါတယ်နော်။အဲ့ဒါတန်ခိတစိတ်။နော်တွန့်ဆုတ်တဲ့စိတ်ကိုလည်းပဲတွန့်ဆုတ်မှုနဲ့တကွာဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုလည်းတွန့်ဆုတ်မှုနဲ့တကွာဖြစ်တဲ့စိတ်လို့သိပါတဲ့။နောက်ဝိခိတစိတ်ဆိုတာကတော့သူနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပဲဆန့်ကျင်ဘက်ကကောင်းပြီးတော့ဆန့်ကျင်တာမဟုတ်သူကလည်းမကောင်းဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူကပြန့်လွင့်တဲ့စိတ်အလွန်အမင်းပြန့်လွင့်နေတာဥဒိစ္စနဲ့တကွာဖြစ်တဲ့စိတ်
ာယုံတစ်ခုကိုစုစည်းလို့မရဘူးပြန်ကျဲပြီးတော့ဖွာသလန်ကျဲနေတဲ့စိတ်ပေါ့နော်စိတ်ရဲ့သဘောတဘာဝတွေကိုပေးတဲ့ပေါင်းတတော်ကောင်းတို့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်နော်အေးအတကုတ်တန်တံမှာတန်ခိတ္တဆိုတဲ့တွန်းဆုပ်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေရင်လည်းဖြစ်နေတယ်လို့သိပါဝိခိတ္တဆိုတဲ့ပြန့်လွင့်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေရင်လည်းဖြစ်နေတယ်လို့သိပါတဲ့ဒကာသမားတို့ဦးဇင်းတို့တန်တံမှာအလွန်အဖြစ်များတဲ့ဒီစိတ်တွေနော်စိတ်အကြောင်းကိုသိလို့ရှိရင်အပိတပေါင်းတော်ကောင်းတို့မမြဲဘူးဆိုတာကိုသိပြီးတော့ဒီစိတ်ရဲ့အပေါ်မှာအထင်ကြီးမှုတွေ့တာမှုမျက်နှုံးမှုအကောင်းထင်မှုတွေနေပြီးတော့ဒါချမ်းသာဒုက္ခကိုရနိုင်တယ်ပေါ့ဟုတ်ရလားအဲ့ဒါဥစဉ်တော့ဒါကတန်ခိတစိတ်ဝိခိတစိတ်ဆိုပြီးတော့တွဲပေါ့နောက်မြတ်စွာဘုရားဆက်ပြီးတော့ဟောတာကမဟဂတံဝါစိတ်တံမဟဂတံစိတ်တံတိပ္ပဇာနာတိတဲ့နော်မဟဂတစိတ်အမဟဂတစိတ်ဆိုတွဲဟောတယ်မဟဂတဆိုတာကနော်အစင်မြင့်တဲ့စိတ်ကိုပြောတာပါအစင်မြင့်တဲ့စိတ်ဆိုတာကတဲ့တဲ့ပြောရရင်ဘာဝနာတရားတစ်မျိုးမျိုးကိုစူးစမ်းအထုတ်လို့နော်ကာမအာယုံကနေခွာရှောင်ပြီးတော့နော်ဇန်တရားတွေကိုရသွားတယ်ဆိုတော့စိတ်ကနည်းနည်းအစင်မြင့်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆက်ဆက်ပြီးတော့စူးစမ်းမယ်ဆိုရင်ရူပဇန်၄ပါးအရူပဇန်၄ပါးဆိုပေါ့ဇန်တရားတွေမြင့်တာတွေရမလာဘူးလားရလာတယ်အဲ့ဒါလို့အစင်မြင့်တဲ့စိတ်ကိုဒါမဟဂတစိတ်လို့ခေါ်တာအဲ့လိုစိတ်မျိုးကိုရှုဖို့ဆိုရင်ဒကာသမားတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့တန်တာမှာအဲ့ဒီမဟဂတစိတ်လို့ဆိုတဲ့ဇန်စိတ်တွေကရှိပြီလားမရှိသေးဘူးအဲ့လိုဆိုရင်ရှုလို့ဖြစ်မလားဗျာမဖြစ်မဖြစ်ဘူးဟုတ်ရလားဒါကြောင့်မဟဂတစိတ်ကိုရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပထမဇန်ရအောင်ကြိုးစားရလိမ့်ဦးမယ်ဟုတ်ရလားအဲ့အဲ့ဒါကမဟဂတစိတ်ပေါ့နောက်အမဟဂတစိတ်တဲ့အစစ်မမြင့်တဲ့စိတ်တွေပေါ့ဟောအဲ့ဒီစိတ်ကတော့ရှုစရာအများကြီးရှိလိမ့်မယ်ဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့တော့ဒကာသမားတို့ဦးဇင်းတို့တန်တာမှာအစစ်မမြင့်တဲ့စိတ်တွေပဲရှိနေတာအစင်မမြင့်တဲ့စိတ်တွေဆိုတာကနော်ဒီအာယုံ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်တွေပေါ့နော်မြင်ဖို့ကြားဖို့နမ်းဖို့စားဖို့ထိဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့နေတဲ့စိတ်တွေဒီမြင်ခြင်းတွေကိုအမှတ်ရနေတဲ့ကြားခြင်းတွေကိုအမှတ်ရနေတဲ့ကြားခြင်းတွေနဲ့မြင်ခြင်းတွေဟုတ်လားဒီအာယုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒကာဓမ္မတို့ဦးရှင်တို့တွေးကြံနေတဲ့စိတ်တွေမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကအစင်မြင့်တယ်လို့ဆိုနိုင်သလားမဆိုနိုင်ဘူးဘာလို့အစင်မမြင့်ဘူးလို့ပြောရလဲအစင်မမြင့်လို့မဟုတ်ပေါ့ဗျာဟုတ်လားရန်ရန်ပြောရရင်တလိ္ဆန်နေမှာတော့အဲ့ဒီစိတ်မရှိဘူးလားရှိတာပေါ့နော်အစင်မမြင့်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီအစင်မမြင့်တဲ့စိတ်တွေကိုလည်းပဲငါတန်တာမှာအစင်မမြင့်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေတယ်လို့သိပါတဲ့ဟုတ်ရလားဒီအတောဥစဉ်တို့ငါးရွဲတောင်ရှိသွားပြီနော်၁၀မျိုးရှိသွားပြီနောက်မြတ်စွာဘုရားဆက်ပြီးတော့ဟောတာကဥစဉ်တို့သဥတ္တရစိတ်အနုတ္တရစိတ်ဆိုပြီးတော့ဒီခါတတွဲထပ်ဟောတယ်သဥတ္တရဆိုတာကသူထက်မြင့်မြတ်တာတွေရှိသေးတဲ့တရားဆိုတော့သူကသိပ်ပြီးတော့မမြင်ဘူးပေါ့နှိပ်နေတယ်ပေါ့ဒါအသုံးလုံးလေးသာကွာသွားတာပါသိပ်ပြီးတော့ဟိုမထူးကြဘူးလို့ဦးဇင်းထင်ပါတယ်ဟုတ်လားစောတော်လုံးကမဟဂတအမဂတဆိုတာနဲ့သိပ်ပြီးတော့မထူးဘူးပေါ့ဟုတ်လားသဥတ္တရစိတ်နော်သူတည်းအစစ်မြင့်တဲ့တရားတွေရှိသေးတယ်ရူပစိတ်အရူပစိတ်တွေကကာမစိတ်တဲ့အစစ်မြင့်တယ်ဆိုတော့ကာမစိတ်ဟာသူတည်းအစစ်မြင့်တဲ့စိတ်တွေရှိသေးတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီသူတဲ့အစင်မြင့်တဲ့တရားတွေရှိသေးတယ်ဆိုတဲ့ဒီကာမစိတ်ကိုပဲရှုတာကဒါသဥတ္တရစိတ်လို့ဆိုတယ်တဲ့အနုတ္တရစိတ်ဆိုတာကတော့ဟိုအနုတ္တရံဆိုတဲ့စကားပေးတဲ့လူကြားဦးတယ်မဟုတ်လားအနုတ္တရံဆိုရင်စိတ်ထဲကဘလို့နားလည်သွားတော့အတုမရှိလို့နားလည်သွားတာဟုတ်လားအနုတ္တရဆိုတာကအမြင့်မြတ်တယ်သူတဲ့မြင့်မြတ်တာမရှိတော့ဘူးပေါ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာအနုတ္တရဆိုတာကလောကုတ္တရစိတ်တွေကိုမဆိုလိုဘူးနော်ရူပစိတ်အရူပစိတ်တွေကိုပဲဆိုလိုတာပါနော်သူလောကီစိတ်ထဲမှာတော့အစင်မြင့်နေပေါ့ဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီအနုတ္တရစိတ်ကိုလည်းအနုတ္တရစိတ်လို့သိပါတဲ့သာဥတ္တရအနုတ္တရတတွဲဟုတ်ရလားအေးနောက်ပြီးတော့ဥစဉ်တို့နောက်တတွဲပါပြောတုံဆိုတော့တမာဟိတစိတ်အတမာဟိတစိတ်တဲ့တမာဟိတံဝစိတ်တံတမာဟိတံစိတ်တံဒီပဇာနာတိပေါ့ဟုတ်လားတမာဟိတဆိုတာကတည်ငြိမ်တဲ့စိတ်ပေါ့အာယုံကိုစုစည်းပြီးတော့စုဆိုင်ပြီးတော့ထားနိုင်တဲ့စိတ်နော်အာယုံကိုစူးစိုက်ပြီးတော့ကောင်းမြတ်တဲ့အာယုံကိုစူးစိုက်ပြီးတော့ထားနိုင်တဲ့စိတ်တမာတိပါပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့စိတ်ကလေးဟာတည်ငြိမ်နေစူးစိုက်မှုရှိတယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒါစူးစိုက်မှုရှိတယ်လို့သိရမယ်နော်အတ္တမဟိတစူးစိုက်မှုမရှိဘူးစူးစည်းလို့ကိုမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲစူးစည်းမှုမရှိတဲ့စူးစိုက်မှုမရှိတဲ့စိတ်ကိုလည်းပဲအမှန်တိုင်းသိပါပေါ့ဒါတမာဟိတအတ္တမဟိတပေါ့ဟုတ်ရလားဒီနောက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့နောက်ဆုံးဟာကဘာလဲဆိုတော့ဝိမု ക്ത စိတ်အဝိမု ക്ത စိတ်တဲ့နော်ဝိမု ക്ത ဆိုတာကလွတ်မြောက်တာအဝိမု ക്ത ဆိုတာကလွတ်မြောက်မှုမရှိတဲ့စိတ်
အဲ့တော့ဒီဝိမု ക്ത အဝိမု ക്ത နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောစရာစကားတွေကနည်းနည်းရှိနေတယ်။အဲ့ဒါဘေးသပောင်းသူတော်ကောင်းတို့ဘ ഹു ဒုတစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တို့လေ့ကျင့်ကြည့်မယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့တိတိချာချာအာယုံဆိုင်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်မယ်နော်။ဝိမု ക്ത တဲ့ဝိမု ക്ത ဆိုတာလွတ်မြောက်ခြင်းပဲ။အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့လောကမှာလွတ်မြောက်ခြင်းက၅မျိုးရှိတယ်တဲ့။နော်လွတ်မြောက်ခြင်း၅မျိုး။အဲ့ဒါချို့သောဘေးသပောင်းသူတော်ကောင်းတို့ကြားဖို့ဘေးသာဖြစ်မှာပါ။တည်ငါဝိမု ക്ത တဲ့။ဝိခံဗနဝိမု ക്ത တဲ့။သမုတ်စေကဝိမု ക്ത နောက်ပြီးတော့ပฏิပတ္တိဝိမု ക്ത နေတရဏဝိမု ക്ത ဆိုပြီးတော့ဝိမု ക്ത 5မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့နည်းနည်းရှင်းပြမယ်တည်ငါဝိမု ക്ത ဆိုတာကဟိုဦးဇင်းတို့အကျဉ်းချင်းပြောရရင်ဦးဇင်းတို့ပြောနေကြတခဏလွတ်မြောက်တယ်လို့ပြောတာအမှန်ကဟိုပမောက္ခချုပ်စတော်ကြီးဟောတာကိုနားကြည့်တော့မှဦးဇင်းတို့ပြောနေတာကချွတ်ယွင်းနေတယ်ဆိုတာသိရတယ်ဦးဇင်းကအမြဲတမ်းတည်ငါဝိမု ക്ത ဆိုတော့တခဏလွတ်မြောက်တာစိတ်ရဲ့ကိလေသာမှတခဏလွတ်မြောက်မှုလို့အဲ့ဒါလို့ဦးဇင်းတို့ကအမှတ်မှားခဲ့တာပေါ့အမှန်အဲ့ဒါလို့မဟုတ်တဒင်ကဆိုတာတေနတေနအင်ဂေနဝိမု ക്ത ဆိုင်ရာဆိုင်ရာအကြောင်းကြောင့်စိတ်ကလေးကလွတ်မြောက်သွားတာကိုပြောတာဒါကိုဦးဇင်းတို့နားလည်အောင်ရှင်းပြမယ်နော်ဦးဇင်းတို့အရက်သုံးမှလည်းပဲတဒင်ကဆိုတာရဲ့တခဏဆိုတာရဲ့ကိုအတူတူထားပြီးတော့သုံးနေတာမရှိဘူးလားဒါဦးဇင်းတို့ကလည်းအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မှားယွင်းပြီးတော့သုံးမိသွားတာပဲတဒင်ငါလေးဆိုတာတခဏလေးလို့ထင်တာမဟုတ်တဒင်ငါရဲ့အတိဘယ်ကတစ်မျိုးတခဏရဲ့အတိဘယ်ကတစ်မျိုးတခဏဆိုတာဘာမှမကြဘူးဆိုတဲ့အတိဘယ်တဒင်ငါဆိုတာအဲ့လိုမဟုတ်တဒင်ငါဆိုတာကထိုးထိုးအကြောင်းကြောင့်ဆိုင်ရာဆိုင်ရာအကြောင်းကြောင့်လွတ်မြောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောအဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့နားလည်အောင်ပြောပြမယ်ဆိုကြပါစို့မမြဲဘူးလို့ဒကာသမားတို့ဦးဇင်းတို့စဉ်းစားဆင်ခြင်နေမယ်ဆိုရင်မြဲတယ်ဆိုတဲ့အမြင်ကနေစိတ်ကလေးဟာလွတ်မြောက်သွားတယ်မမြဲဘူးလို့သိနေရင်မြဲတယ်ဆိုတဲ့အသည့်မရှိတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုပဲဆင်းရဲတယ်လို့အမှန်သိတဲ့အသည့်ကလေးရှိမယ်ဆိုရင်ချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့အမှားသည့်ဟာမရှိဘူးလွတ်မြောက်သွားတယ်အမှန်ကတော့မြဲတယ်လို့ထင်တဲ့အထင်ချမ်းသာတယ်လို့ထင်တဲ့အထင်ငါလို့ထင်တဲ့အထင်တွေဟာမှားယွင်းမှုတွေပဲအဲ့ဒီမှားယွင်းမှုရဲ့လက်အောက်ကတရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေဟာလွတ်မြောက်ခြင်းမရှိဘူးအဲ့ဒီမှားယွင်းမှုလက်အောက်မှာနေရတယ်တကယ်လို့သာမမြဲဘူးလို့ရှုလိုက်မယ်ဆင်းရဲတယ်လို့ရှုလိုက်မယ်အနတ္တလို့ရှုလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စောစောတုန်းကမြဲတယ်ဆိုတဲ့ချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့အမြင်ရဲ့လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်သွားတယ်။ဘာလို့လွတ်မြောက်သွားတော့လွတ်မြောက်เสียရအကြောင်းရှိလို့လွတ်မြောက်သွားတာ။ဘာလဲလွတ်မြောက်เสียရအကြောင်းကမမြဲဘူးလို့မြင်လိုက်ချင်းရှုလိုက်ချင်းဒီပင်လေမြဲတယ်ဆိုတဲ့အမြင်ကနေလွတ်မြောက်ဖို့အကြောင်းဖြစ်သွားတယ်။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြောတာ။ဆိုင်ရာဆိုင်ရာအကြောင်းတရားကြောင့်လွတ်မြောက်သွားတဲ့သဘော။ဟုတ်လား။မတင့်တယ်ဘူးယွန်เสียရလို့ရှုလိုက်တယ်ဆိုရင်တင်တယ်တယ်ကောင်းတယ်လို့ထင်တဲ့အထင်ကနေလွတ်မြောက်သွားတယ်။လက်တွေ့နားလည်နိုင်တယ်မို့လား။နားလည်နိုင်တယ်နော်။အဲ့ဒါလိုပဲဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့သမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာကိုကြိုးစားလို့အဲ့လိုဆိုင်ရာဆိုင်ရာအကြောင်းတရားကြောင့်စိတ်ကလေးဟာကိလေသာကနေလွတ်မြောက်သွားတဲ့သဘောရှိတယ်။တဲ့တယ်ပြောရရင်ဝိပဿနာကမ္မထံစီးပြန်းနေတဲ့အချိန်မှာစိတ်ဟာကိလေသာကနေလွတ်မြောက်မနေဘူးလား။လွတ်မြောက်နေတယ်။အဲ့ဒီလွတ်မြောက်နေတဲ့အချိန်ကလေးတွေကိုလွတ်မြောက်နေတဲ့သဘောတရားလေးတွေပေါ့လေ။အဲ့ဒီလွတ်မြောက်မှုကိုအဲ့ဒါတည်ငါဝိမု ക്ത လို့ဆိုတယ်တဲ့။နောက်အစားတုံးကဦးဇင်းတို့ပြောတာကမှားနေတယ်ဟုတ်လား။တည်ငါဝိမု ക്ത ကိုတခဏလွတ်မြောက်မှုလို့ဦးဇင်းတို့ကပြောတာ။အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးနော်။ဆိုင်ရာဆိုင်ရာအကြောင်းကြောင့်လွတ်မြောက်သွားတဲ့သဘော။စိတ်ကလေးကကိလေသာကနေကိလေသာလက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်သွားတဲ့သဘော။အဲ့ဒါတည်ငါဝိမု ക്ത တဲ့။အဲ့လိုတည်ငါဝိမု ക്ത ဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းဖြစ်တယ်လို့သိရတယ်။ဒါဝိမု ക്ത စိတ်ကိုရှုမှတ်ပုံကိုပြောနေတာနော်။နောက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဝိခံဗနဝိမု ക്ത တဲ့ဝိခံဗနဆိုတာကတွန်းထုတ်လိုက်တယ်လို့ဖယ်ရှားလိုက်တယ်လို့စိတ်ထဲကနေပြီးတော့ဒီကိလေသာတွေကိုတော်တော်ကြာကြာလေးကိုယ်တန်တမှာမဖြစ်အောင်တွန်းထားနိုင်တယ်ဖယ်ထားနိုင်တယ်တွန်းထားတယ်ဖယ်ထားတယ်ဆိုတဲ့ကိုကစသာဝရဖယ်ထားတယ်ဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်တော့မဟုတ်ဘူးခဏနေသူပြန်ပြီးတော့ရောက်လာမယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကျမ်းဂန်တွေထဲမှာဒီတည်ငါဝိမု ക്ത နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥပမာပေးထားလေသဘောကျစရာကောင်းတယ်ဟိုရေကန်ထဲကိုရေသွားခတ်တော့မယ်ဆိုတော့ရေကန်ထဲမှာကရေမော်တွေကရှိနေတယ်။ရေမျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးစိမ့်နေတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ရေခတ်မဲ့လူကရေအိုးဖင်ကလေးနဲ့အဲ့ဒီရေမော်တွေကိုအသာတွန်းထုတ်လိုက်တော့ရေမော်တွေကဘေးကိုဘာဖြစ်သွားလဲရှဲသွားတယ်ပေါ့။အဲ့ဒီကြည်တဲ့ရေလေးကိုခတ်ပြီးတော့လာတယ်။ခဏနေတော့ရေမော်တွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆုပြီးတော့ပြည်သွားပြန်ရော။ဟုတ်လား။အဲ့လိုရေမော်တွေကိုတစ်ခဏဦးဇင်းတို့တော်တော်ကြာကြာလေးဒါဖယ်ပြီးတော့ထားတဲ့သဘောမျိုးကိုဝိခံပနတွန်းဖယ်ထားတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲ။အဲ့လိုပဲဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ဘာဝနာအစွမ်းကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာကိလေသာတရားတွေတော်တော်ကြာကြာအရှိန်အားကောင်းရင်အားကောင်းသလောက်မဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အ
အဲ့ဒါဘာခေါ်မလို့ဝိခံဗနာဝိမု ക്തി တော်တော်ကြာကြာလွတ်မြောက်နေတဲ့စိတ်ကလေးချမ်းသာခွင့်ရရတယ်ပေါ့ဟုတ်ရလားအေးအဲ့ဒါဝိမု ക്തി 5မျိုးတည်းကဒါ2မျိုးနော်ဒီ2မျိုးကိုဒါသိဖို့အရေးကြီးတယ်ဟုတ်လားနောက်ထပ်3မျိုးကတရားဓမ္မတို့ဥယျာဉ်တို့မရသေးဘူးသမုတ်စေတာဝိမု ക്തി တည်းသမုတ်စေတာဝိမု ക്തി ဆိုတာအမြင့်ပြတ်ပယ်တတ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အဲ့ဒါကဥယျာဉ်တို့မဉ္ဉံဖြင့်ကိလေသာကိုပယ်တာကိုပြောတာသောတပတ္တိမဉ္ဉံကိုရပြီဆိုရင်တက္ကရာဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကိစ္စကိုအမြင့်ပြတ်မပယ်ဘူးလားဗျာပယ်တယ်ဟုတ်လားအရဟတမတ်ကိုရပြီဆိုရင်တော့ကိလေသာအကုန်လုံးအမြင့်ပြတ်တခါနဲ့ပယ်လိုက်တယ်နောက်ထပ်တစ်ဖန်ဖြစ်ခွင့်မရှိဘူးဆံရဆံရအကြောင်းကြောင့်ပယ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားတွန်းဖယ်ထားတဲ့သဘောမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးအမြင့်ပြတ်ကိုသူကပယ်လိုက်တာဟုတ်ရလားအေးအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့သမုတ်စေတာဝိမု ക്തി တဲ့နောက်ဦးဇင်းတို့ပฏิပတ္တိဝိမု ക്തി တဲ့အဲ့ဒါကဖူညံဖြင့်ကိလေသာကိုတဖန်ငြိမ်းအေးစေတဲ့သဘောဟုတ်လားနော်ကိလေသာကတော့မရှိတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျန်ကန်တွေကပေးထားတဲ့ဥပမာလေးနဲ့ကပ်မှတ်မယ်ဆိုရင်တော့အလွန်နားလေသွားလိမ့်မယ်ဆိုရပါစို့ဦးဇင်းတို့ဟိုမိကြီးခဲကြီးတစ်ခုတောက်နေတယ်အဲ့ဒါကိုရေနဲ့လောင်းချလိုက်တယ်ရှဲဆိုမိတွေဘာဖြစ်သွားတော့သေသွားတယ်မိကတော့သေသွားပြီဒါပေမဲ့အငွေလေးတွေကထွက်လာသေးတယ်သွားကိုကင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ရုတ်တရက်တော့သွားမကင်နဲ့ပူအောင်ပါပဲမိကတော့ပြန်ပြီးတော့လောင်းနိုင်စရာအကြောင်းကတော့မရှိတော့ဘူးဘာနဲ့ထီလို့မှမီးလောင်စရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးမီးတက်ကတော့မရှိတော့မီးတော့တေသွားပြီဒါပေမဲ့အပူချိန်လေးကကျန်းနေတယ်အဲ့ဒါကိုတစ်ခါရေတွေနဲ့ထပ်ပြီးတော့စိုးအိုင်နေအောင်လောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အပူဓာတ်ကိုမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီမီးကြီးကသွားကန်ကြီးအေးဆက်နေမီးလောင်တဲ့အစွမ်းတတ္တိဆိုတာတော့မပြောနဲ့တော့မရှိတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ပထမအဆင့်ရေနဲ့မီးကိုတေအောင်ငိမ့်နေဆိုတာအဲ့ဒါမဲ့ညံဖြင့်သမုတ်စေတာဝိမု ക്തി ဖြစ်တယ်ပေါ့မဲ့ညံဖြင့်ကိလေသာကိုတတ်တယ်နော်နောက်တဖန်ဖူနောက်တဖန်ထပ်ပြီးတော့ရေနဲ့ငိမ့်တက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါဖူညံဖြစ်တာနဲ့တူတယ်တဲ့တခါတည်းကို तू ကအေးသွားအောင်ကိုလှုပ်လိုက်တာအပူချိန်ကိုမကြံတော့ဘူးပေါ့ရှင်းတယ်မို့လားဗျာအေးအဲ့ဒါပฏิပတ္တိဝိမု ക്തി တဲ့နောက်ဦးဇင်းတို့နေတရဏဝိမု ക്തി ဆိုတာကနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုပြောတာတဲ့လုံးဝလွတ်မြောက်သွားတယ်ပေါ့နော်နေတရဏဆိုတာလွတ်မြောက်မှုပါပဲအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကလည်းပုထုရှင်ဆိုတော့ဒီလောက်ပဲပြောနိုင်မယ်ဟုတ်လားစာလည်းပါတာပဲပြောရအောင်နော်ဒါကြောင့်ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဝိမု ക്തി ဘယ်နှပါးရှိတုံးများ5ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီဝိမု ക്തി 5ပါးတည်းကတရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့စိတ်တဏှုပတ္တနာရရှုရမယ်ဝိမု ക്തി ကပထမဦးဆုံးပြောတဲ့ဝိမု ക്തി တည်ငါဝိမု ക്തി ရဲ့ဝိခံမနဝိမု ക്തി ရဲ့ဒီ2မျိုးပဲတရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ရှုမှတ်ရမှာဟုတ်ရလားနောက်3မျိုးကရှုเสียရလို့သလားမလို့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဝိမု ക്തി လွတ်မြောက်တဲ့စိတ်ကိုလည်းပဲလွတ်မြောက်တယ်လို့သိပါတဲ့။နောက်အဝိမု ക്തി မလွတ်မြောက်ဘူးဆိုရင်လည်းပဲငါရဲ့စိတ်ကလေးကလောဘဒေါသရဲ့လက်ကမလွတ်မြောက်ဘူးလို့အဲ့ဒါကိုလည်းသိပါတဲ့။မလွတ်မြောက်ဘူးဆိုမှတော့အချုပ်အနှောင်ကျနေတယ်အကျဉ်းအကျက်ထဲမှာနေရတယ်မလွတ်မလပ်နေရတယ်ဆိုမှတော့မကောင်းတော့မကောင်းဘူးပေါ့။သို့တော်တရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့စိတ်ကအဲ့လိုမကောင်းမဲနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်နေတာမများဘူးလားဗျာ။များတယ်။ဒါကြောင့်ဝိမု ക്തി စိတ်ကိုရှုဖို့တဲ့အဝိမု ക്തി စိတ်ကိုရှုရဖို့ကပိုပြီးတော့များမဲ့အနေထားမှာမရှိဘူးလားရှိတယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့ရှုရင်းရှုရင်းနဲ့ရှုနေသေးမှာပဲစိတ်ကလေးကလွတ်မြောက်လွတ်မြောက်သွားတာပေါ့မရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်တယ်နော်တတင်ကဝိမု ക്തി ဝိခံမနာဝိမု ക്തി နဲ့လွတ်မြောက်လွတ်မြောက်သွားတာမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါလို့အခါမျိုးမှာအော်ငါစိတ်ကလေးလွတ်မြောက်မှုရှိနေပြန်ပြီလို့လွတ်မြောက်နေတဲ့စိတ်ကိုလည်းလွတ်မြောက်နေတဲ့စိတ်လို့သိရမယ်တဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့စိတ်ဘယ်နှမျိုးတုံးများ16မျိုးနော်အဲ့ဒီစိတ်ဆက်ချောင်းမျိုးကိုရှုတဲ့နေရာမှာအစဉ်အတိုင်းရှုရမှာလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုလည်းပဲအမှတ်မှားမှဆိုရတယ်နော်ဦးဇင်းတို့ပြောခဲ့တာအစဉ်အတိုင်းမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းဒါပြောလိုက်တာနော်အစဉ်အတိုင်းရှုရမှာမဟုတ်ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားတိုင်းကိုအမှန်အတိုင်းရှုရမှာကိုယ်မှမဖြစ်ဘဲနဲ့ဘယ်လိုရှုလို့ရမှာတော့နော်ဒါကြောင့်ဘေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဘယ်လိုစိတ်အနေအထားမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းအမှန်သိအောင်ဘာလို့ဖြစ်လို့လဲစူးစမ်းဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါဒီဝိနန္ဒစိတ်တ ानु ပတနာကမ္မထံကိုစီပြန်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့စိတ်ကိုရှုမှတ်ပွားများမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားပြောထားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေလာတော့မယ်နော်ကာယ ानु ပတနာသတိပဋ္ဌာန်တုံးကလည်းဦးဇင်းတို့ထည့်ပြောတယ်ဝေဒနာ ानु ပတနာတုံးကလည်းပြောခဲ့တယ်ဘာပြောလဲမှတ်များမှတ်မိအောင်မလားမသိဘူးနော်ကာယ ानु ပတနာသတိပဋ္ဌာန်တုံးကကာယ ानु ပတနာသတိပဋ္ဌာန်ကိုရှုမှတ်လို့ရှိရင်အဋ္ဌိကာယောတိဝါပနတ္တတတိပစ္စုပတိတာဟောတိယာဝတိဝညာဏမတ္တယပဋိတတိမတ္တယကာယမျှပဲဖြစ်နေတာငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမမပါဘူးဟောဒီအမြင်ကလေးရှင်းသွားတယ်လို့မပြောခဲ့ဘူးလားပြောခဲ့တယ်နော်ဝေဒနာနုပသနာရဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့အဲ့ဒါမပြောဘူးလားက
ခံစားမှုပဲဖြစ်နေတာခံစားတတ်တဲ့တ ত্ত্ব ဝါရှိတာမဟုတ်ဘူးဟောအမြင်နေရှင်းသွားပုံကိုပြောတာဟောအခုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကအဋ္ဌိစိတ်တန်တိဝါပနတတတိပစ္စုပတိတာဟောတိတဲ့တတိကလေးဆွဲမြဲသွားတယ်ဘလို့တတိကလေးလဲဘလို့အမှတ်ရမှုလေးလဲဩစိတ်သာလင်းရှိနေတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ဝါမရှိပါလားစိတ်ကလေးပဲရှိနေတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ဝါဆိုတဲ့အမြင်ပျောက်သွားတယ်ပေါ့နော်အေးအဲ့ဒီအမြင်အဲ့ဒီတတိကလေးရလာတယ်ရလာရင်ဘာဖြစ်မှာတော့ယာဝတေဝညာနမတ္တယပဋိတ္တိမတ္တယတဲ့အဲ့ဒီတတိကလေးကနော်ဉာဏ်ပညာတိုးတက်ဖို့အလို့ငါဖြစ်တယ်တတိတွေတဖန်တိုးတက်လာဖို့အလို့ငါသာဖြစ်တယ်ဒီစကားလေးတွေမှတ်မိသေးလားမသိဘူးဒါအလွန်အခရာကြတဲ့ဘာဝနာတရားရဲ့တတိပဋ္ဌာန်တရားရဲ့အကျိုးကျေးဇူးအစွမ်းတတိလို့ဆိုရမယ်နော်စိတ်ကိုစိတ်လိုပဲတိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါစိတ်ကလေးပဲငါမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အမြင်ခိုင်မြဲလာတယ်ပေါ့အဲ့ဒါပါဖြစ်ဖို့လေဉာဏ်ကြီးဖို့ဖြစ်တယ်တတိတွေပြန်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့အာကောင်းဖို့အလွတ်ငါသာဖြစ်တယ်တဲ့ဒါတယ်မကဘူးအနိတိဒေါသဝိဟရတိနသကိဉ္စီလောကေဥပါဒိယတိနော်တဏ္ဍာဒိဋ္ဌိတို့ဖြင့်မမှီမတွယ်ဘဲနဲ့နေဖို့နော်ဘာမှဆွဲလန်းမှုတွယ်တာမှုမရှိဘဲနဲ့လောကကြီးမှာတစုံတစ်ခုကိုမှမဆွဲလန်းဘဲနဲ့ဒီအစွမ်းတတိနဲ့နေနိုင်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်တဲ့ဒီတတိကလေးကဟုတ်ရဲ့လားဒါကြောင့်ပေတပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီစိတ်တွေကိုအမျိုးမျိုးဖြစ်နေတာကိုဖြစ်နေတယ်လို့အမှန်တိုင်းတိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသိဉာဏ်တွေတိုးပွားမလာဘူးလားလာမယ်တတိတွေကိုတိုးပွားမလာဘူးလားလာလိမ့်မယ်ပြီးတော့တဏှာဒိဋ္ဌိဖြင့်မမှီဘဲနဲ့နော်လောကကြီးမှာဘာကိုမှမစွဲလန်းဘဲနဲ့နေနိုင်တဲ့အဆင့်ကိုသူမရပြီဘူးလားရလိမ့်မယ်တဲ့ဒါဥစဉ်တို့တရားကိုနည်းနည်းကြောချသွားတယ်ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မှတ်မိမလားမသိဘူးနောက်စိတ်ကိုရှုရင်ဣတိအစ္ဆတံဝါစိတ်တံစိတ်တံဣတိအစ္ဆတံဝါစိတ်တံကိုယ်တန်တံမှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကိုလည်းကိုယ်တန်တံမှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်လို့သိတယ်။ဒီဘိုင်းမပြောလဲရဘူးနော်။ကိုယ်တန်တံမှာဖြစ်တဲ့စိတ်တွေကိုကြည်ပါများသိပါများရင်အော်သူများတန်တံမှာလည်းဒီလိုသဘောတွေဖြစ်နေ

ရှိတဲ့စိတ်လို့သိတယ်ဝိညာဉ်ဓမ္မနုပတိဝါဒီစိတ်ဟာပြီးတော့ပျက်စီးသွားတယ်ဆိုတာကိုလည်းသိတယ်ဆိုလိုတာကဖြစ်ချင်းပျက်ချင်းကိုကောမသိဘူးလားသိတယ်အဲ့ဒီအပိုင်းတစ်ပိုင်းဦးစင်းကြော်သွားတယ်နော်အေးအဲ့ဒါတွေကိုဟောပြီးမှမြတ်စွာဘုရားကအဋ္ဌိစိတ်တန္တိဝါပနတာနော်ဒါဟာစိတ်ကလေးပဲဆိုတဲ့အတိစွဲလာမြဲလာတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဘေးသာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့စိတ်ပါနုပတနာတတိပဋ္ဌာန်ကမ္မထံကိုမြတ်စွာဘုရားအခုပြောခဲ့တဲ့နည်းများအတိုင်းကြိုးစားဖို့မလိုဘူးလားဘလို့စိတ်ကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းလေးသိဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဟိုလွယ်တယ်လို့တော့မဆိုလိုဘူးနော်မြတ်စွာဘုရားကဒုံနိကဟတ္တလို့ပြောထားတာစိတ်ဟာနိုင်ဖို့အလွန်ခဲရင်းတယ်လို့ပြောထားတာဟုတ်လားဒီစိတ်ကလေးဟာသိဖို့မြင်ဖို့လည်းအလွန်ခဲရင်းတယ်တဲ့သူဒုတ်တတန်မြင်ဖို့အလွန်ခဲရင်းတယ်နော်သူကပဲသူများကိုမြင်နေတာသူ့ကိုပြန်မြင်ဖို့ကြတော့တော်တော်ခက်တယ်သဘောပေါက်ရဲ့လားဦးစင်းပြောတာစိတ်ကသူ့ကိုသူများကိုပဲသူကလိုက်ပြီးတော့သိနေတာဟုတ်လားအာယုန်တွေကိုပဲသူကလိုက်ပြီးတော့သိနေတာဒါပါသိနေတာအဲ့ဒီသိတတ်တဲ့သဘောကိုပြန်ပြီးတော့သိဖို့ဆိုတော့တော်တော်ခက်သွားတယ်ပေါ့နော်သာအထုတ်ခါစားမှသိဖို့မလွယ်ဘူးဒါပေမဲ့ခက်တယ်ဆိုတာအလေးအကျင့်ရှိခြင်းမရှိခြင်းပေါ်မှာမူတည်တယ်နော်ဆရာတော်ကြီးပြောထားတဲ့စကားလေးယူပြောအောင်မယ်နော်လူကလေးတွေစပြီးတော့မွေးလာကစားဟုတ်လားလမ်းလျှောက်ဖို့တောင်အတော်သင်းယူရတယ်ပေါ့ဟုတ်ရလားသွားနိုင်ပြီဆိုပြီးတော့စကတွေးနိုင်ဖို့တောင်တော်စူးစမ်းရတယ်ဟုတ်လားခြေလံကလေးလှမ်းနိုင်ဖို့တော့မခဲရင်မို့လားခဲရင်နေဟောနောက်သွားပါများတော့နော်အပြေးတောင်ပြိုင်းနေတယ်တဲ့ဟုတ်လားနော်သွားတတ်တဲ့ကိစ္စမှာတော့ပြောမနေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့လေ့ကျင့်မှုများလာလို့ရှိရင်လွယ်သွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောဆိုတာနားလည်လို့မရဘူးလားရတယ်အဲ့ဒါလိုပဲဒီကမ္မထံကိုရှင်းပြတဲ့နေရာမှာလည်းပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့လေ့ကျင့်မှုများဖို့တော့လိုတယ်ပေါ့ဟုတ်ရလားအလေးအကျင့်များလို့ရှိရင်ကျွမ်းကျင်တာပဲလေဟိုဦးဇင်းတို့ခဏတိုင်းပြောနေတဲ့ဥမာတစ်ခုရှိပါတယ်ဘုရားပွဲတိုင်ပါရီရောက်ပြီဆိုလို့ရှင်ချင်းခတ်အလှပြကြတာဒီမရှိဘူးလားရှိရနော်အမျိုးမျိုးခဲရခဲစိတ်ကိုခတ်ပြတယ်တချို့မိကွန်းနေပါရီဆွတ်ပြီးတော့တချို့ဆက်ဘင်းစီရင်နဲ့ခတ်ပြတယ်ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့လေ့ကျင့်မှုမရှိတဲ့လူမှာတော့ဒီတိုင်းအတလွတ်ခတ်တာတောင်မှ3-4တော့ရဖို့မလွယ်ပါဘူးဟုတ်ရလားအဲ့ဒါလိုပဲပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့လေ့ကျင့်မှုရှိမယ်ဆိုရင်မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်ဒါကြောင့်စိတ်ကလေးဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းသူ့ကိုပြန်ပြန်ပြီးတော့နောက်စိတ်နဲ့လိုက်လိုက်ပြီးတော့သိဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဒါကောင်းသလားဆိုးသလားအဲ့လိုသိလို့ရှိရင်ဘလို့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရနိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်အော်ဒါမကောင်းတဲ့စိတ်ပဲလို့သိရင်ဒါကိုပယ်ရှားခြင်းနဲ့စိတ်ဆိုတာဖြစ်လာတဲ့သဘောရှိမယ်ဟုတ်လားနောက်ပြီးတော့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာလို့ရှိရင်စိတ်ထဲမှာဆင်းရဲမှုနဲ့တကွဖြစ်တယ်ဆိုတာကို तू နားလေအော်မကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ရတာစိတ်ကိုပူလောင်စေပါလားဆိုတာကိုသိတယ်အဲ့တော့တကယ်တမ်းဆင်းရဲစေတာဟာစိတ်ကိုပူလောင်အောင်ရှုမြင်နေတဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ဓာတ်တွေပဲဆိုတာကိုနားလည်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ကိုရှုရင်းရှုရင်းနဲ့ကောင်းအောင်ပြင်ပြီးသားဖြစ်သွားတဲ့အပိုင်းတွေကိုမရှိပေဘူးလားရှိတယ်။ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးတွေကိုတွေ့ပြန်ရင်လည်းအော်ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးတွေဖြစ်ရတာအလွန်နေသာထိုင်သာရှိပါလားဆိုတာကိုသူနားလည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစိတ်ကလေးတွေကောင်းတာကိုသိရတိုင်းသိရတိုင်းပို့ကောင်းကျင်တဲ့စိတ်တွေပို့လာတာကိုမသိနိုင်ပေဘူးလားသိနိုင်တယ်ဒါပေတဲ့ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့တွေနားလည်နိုင်တယ်နော်အေးဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဟိုတရားရဲ့ဏိဂုံးပိုင်းမှာဦးဇင်းတို့ဘာကိုပြောကြင်လဲဆိုတော့ဒီစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကရှုမှတ်ပွားများမှုရှိရမယ့်အပိုင်းကိုဟောထားတာရှိသလိုဆင်ခြင်မှုပြုရမယ့်အပိုင်းကိုလည်းဟောထားတာရှိတယ်စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘက်ဆုံစူးစမ်းခိုင်းတယ်လို့ပဲဆိုကြပါစို့နော်ဒါဒီကနေ့ကစိတ်တဏှုပတနာတတိပဋ္ဌာန်ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ကစိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သုတ်တန်တွေကိုဒါရှားပြီးတော့ပေတဲ့ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုပြောပြတာပါဟုတ်ရလားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောထားတဲ့သုတ်တံတော်တော်ကောင်းတယ်လို့ဦးဇင်းစိတ်ထဲမှာခံစားရတဲ့သုတ်တံတစ်ခုအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်တိကဒတကနိပတ်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်။နော်ထိတိသုတ်တံဆိုပြီးတော့ဟောထားတယ်။အဲ့ဒီသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဟောထားလဲဆိုတော့ယဟန်တို့တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တည်တတ်နေတယ်ဆိုရင်တောင်ငါဘုရားမချီးမွမ်းနိုင်ဘူးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်ရက်တက်နေတယ်တည်တက်နေတယ်ဆိုရင်တော့မချီးမွမ်းနိုင်ဘူးတဲ့ဆုတ်ယုတ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်ပြောဝယ်ရရှိပါမလဲတဲ့လုံးဝမချီးမွမ်းနိုင်ဘူးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်တိုးတက်နေမှသာလေငါဘုရားချီးမွမ်းနိုင်မယ်တဲ့ဒီစကားလေးကလည်းမှတ်သားစရာကောင်းတယ်နော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်လာရင်တည်တက်နေတယ်ဆိုရင်တော့မချီးမွမ်းနိုင်ဘူးဆုတ်ယုတ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ပြောဝယ်ရမရှိတိုးတက်နေမှသာလေမြတ်စွာဘုရားချီးမွမ်းနိုင်မယ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်လာရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတိုးတက်အောင်လုပ်ရမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုးတက်ခြင်းဆုပ်ယုပ်ခြင်းရက်တက်နေခြင်းဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုရင်တဲ့တတ္တာတိလသ
ုတ္တစာကပညာပฏิပန်ဆိုတဲ့ဒီတရားတွေငါတန်တံမှာရက်တန့်နေသလားဆုတ်ယုတ်သွားသလားသို့မဟုတ်တိုးတက်နေသလားလို့စဉ်းစားရမေးတဲ့နော်တဒာသီလသုတ္တစာကပညာတဒာဆိုတာဘာလဲဗျာဘုရားတရားတန်ခါနဲ့တကွအကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တဲ့သဘောပေးတဲ့တို့သိပြီးသားပါအဲ့ဒီတဒာတရားတွေကိုတန်တံမှာအတက်အကျဘလို့ရှိလဲလို့စဉ်းစားရမေးနော်ရက်နေတယ်ဆိုရင်တော့မင်းစွာဘုရားကမချီးမွမ်းနေဘူးတရားတရားတွေကြသွားတယ်ဆိုရင်တော့ဒါပြောလို့ရမရှိဘူးတရားတရားကိုတွတ်တက်နေမှယုံကြည်မှုတွေပို

ပြီးတော့များပြီးတော့အနာဂတ်အတွက်ကြောင့်ကြတာတွေများပြီးတော့ပူရစ်ပူရစ်သိမ်းထားတာတွေများများနေသလားစဉ်းစားရမလို့လားဗျာလောရာပေါ့တံပေါ့တဒသီလသုဒ္ဓစာကပညာသိမြင်နားလည်မှုအပိုင်းကိုဘယ်လိုရှိလဲအစရှိသဖြင့်ဘိဒတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့စဉ်းစားရမေးတဲ့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုစဉ်းစားလိုက်လို့အော်ငါတည်တတ်နေတယ်ရက်တက်နေတယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားချီးမွမ်းတာကိုမခံရနိုင်သေးဘူးဆုတ်ယုတ်တယ်ဆိုရင်တော့ပြောဝရာမရှိဘူးတိုးတက်နေမှသာလေမြတ်စွာဘုရားကချီးမွမ်းမေးတဲ့အဲ့လိုစကားနေတန်းလေးပြောပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဟောလို့ရင်သုတ်တံကိုဆက်ပြီးတော့ဟောတယ်ဘယ်လိုဟောလဲဆိုတော့စေတားတို့တဲ့သူတော်ဘာစိတ်ကိုမလိမ္မာဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဖြစ်ပုံကိုလိမ္မာအောင်ကြိုးစားရမေးတဲ့သူများရဲ့တန်တံမှာဘလို့စိတ်တွေဖြစ်နေတယ်ဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဒကာတော်တို့ဦးဇင်းတို့ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်လိမ္မာမှာသိနိုင်သလားမသိပါဘူးတော့သူများစိတ်ကိုမြင်ဖို့ဆိုတာကဒါနော်ဘာဝနာတရားကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြိုးစားအထုတ်ပြီးတော့အဘိညာဉ်တွေဘာတွေရမှသူများစိတ်ကိုသိနိုင်မြင်နိုင်မှာပေါ့ဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါသူများစိတ်ကိုသိမြင်ပုံမလိမ္မာဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုကိုယ်ပဲသိမြင်အောင်လိမ္မာအောင်ကျွမ်းကျင်အောင်ကြိုးစားရမယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကဥပမာအရင်ပြောတယ်ဥပမာကဘာလဲဆိုတော့တော့လှကျင်ပကျင်တဲ့အရွယ်လူလင်ပြိုလုံဝင်ပြိုလေးဟာမှန်ကြည့်တယ်ဆိုကြပါစို့တဲ့အဲ့ဒါလို့မှန်ကြည့်တဲ့အခါမှာနော်မှန်နေမှာကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာကြီးကလေးကနော်အညစ်အကြေးတွေရှိနေတယ်အစွန်းထင်းတွေပေးချမ်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်မလို့ဖယ်ရှားပြင်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတုတ်တင်ပြင်မှာပေါ့ကြည့်ကောင်းအောင်လုပ်မှာပေါ့တကယ်လို့မှန်နေမှာကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာကြီးကလေးကဟာတကယ်ကိုပဲအပြစ်ကင်းနေတယ်ကြည့်ကောင်းရှုကောင်းဖြစ်နေတယ်တတ်တတ်ရှင်းရှင်းဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဒါဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့မှန်ကြည့်ခြင်းကိစ္စပြီးသွားတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုပဲဒကာတော်မတို့ဦးဇင်းတို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုမြတ်စွာဘုရားကပြန်ပြီးတော့ကြည်ပါတဲ့နော်ဘယ်လိုကြည်ရမှာလဲဆိုတော့ငါရဲ့စိတ်ကလေးကအဘိဇ္ဇာတရားတွေများပြီးတော့များအချင်းတော်တော်များများနေနေသလားဒါမှမဟုတ်အဘိဇ္ဇာတွေမများဘဲနဲ့များအချင်းတော်တော်များများနေနေသလားလို့စဉ်းစားရမေးတဲ့အဘိဇ္ဇာဆိုတာကသူများပစ္စည်းကိုမတရားလိုချင်တဲ့သဘောပေါ့နော်သူများပစ္စည်းကိုငါပစ္စည်းဖြစ်ချင်းနေတာရခြင်းမှုလွန်လွန်ကဲကဲဖြစ်နေတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ပစ္စည်းဆိုတာကလည်းပဲပိုင်ရှင်မဲ့သွားပြီးတော့ယူလိုက်เสียရရှိသလားဟမ်ယူလိုက်เสียရရှိသလားတနေရာရမှာပုံနေတာဘယ်သူမှမပိုင်ဘူးကြိုက်တဲ့လူယူဆိုတဲ့နေရာမျိုးရှိသလားမရှိဘူးเนาะဘယ်ကနေရအောင်လုပ်ရတာတော့သူများစီကနေပြီးတော့ရအောင်လုပ်ကြရလားအဲ့ဒါတရားသဖြင့်ရအောင်ယူတယ်ဆိုရင်တော့ဒါပြောเสียရမရှိဘူးပေါ့လေမတရားသဖြင့်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒါတော်တော်ကိုယုံညံ့နေလို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်နော်ဒါကြောင့်ပိဋကတ်ပေါင်းသူတော်တို့သူများပစ္စည်းကိုပစ္စည်းဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒါဘာခေါ်မလို့အဘိဇ္ဇာလွန်ကင်းလာတဲ့လောဘပေါ့အဲ့ဒါလို့လောဘတွေနဲ့ငါစိတ်ကအနေများသလားနော်ရလို့မှုကိုပဲတွေးကြံနေတာနဲ့ပဲအချိန်ကုန်နေတာများသလားပေါ့စဉ်းစားရမှာဒါမှမဟုတ်အဘိဇ္ဇာမများဘဲနဲ့များအချိန်ကုန်တာများလားလို့စဉ်းစားပါတဲ့အတိအချက်စဉ်းစားရမှာနော်နောက်နေ့အချက်စဉ်းစားခိုင်းတာကဗျာပန္နဖောက်ပြန်တဲ့စိတ်ဆိုလိုတာကသူများကိုအလွန်အမင်းဆင်းရဲသွားစေခြင်းသူများကိုနှိပ်စက်ခြင်းတဲ့စိတ်သူများကိုဆင်းရဲသွားစေခြင်းတဲ့စိတ်နော်အလွန်ဖောက်ပြန်တဲ့စိတ်အတော်မကောင်းတဲ့စိတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမကောင်းတဲ့စိတ်ကြီးဖောက်ပြန်တုန်လှုပ်တဲ့စိတ်ကြီးနဲ့များငါအနေများသလားလို့စဉ်းစားရမဲတဲ့နော်ဒါမှမဟုတ်အဗျာပဏဖောက်ပြန်တဲ့စိတ်မများဘဲနဲ့များအနေများသလားလို့လည်းပဲစဉ်းစားရမယ်ဆင်ခြင်ရမယ်တဲ့။ဩနော်ဒါဦးဇင်းကနည်းနည်းလေးပေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ပြောကျင်တာလေးတွေကြာနေရမှာဆိုလို့အစာလေးတို့လာတယ်ဟုတ်လား။နောက်ပြီးတော့ဗာဆက်စဉ်းစားရမှာလဲဆိုတော့ထိနမိတ်တာများတဲ့စိတ်နော်ထိုင်ပိုင်ပြင်းရည်မှုလေးကံဖြင့်တွဲမှုအဲ့ဒါအနေပဲငါအနေများသလား။ဒါမှမဟုတ်ငါဟာအမြဲတမ်းရှင်ရှင်လန်းလန်းတက်တက်ကြွကြွနော်ထိုင်မှိုင်ပြင်းရည်မှုမရှိဘဲနဲ့အနေများသလားလို့စဉ်းစားရမေးတဲ့ဟုတ်ရလားအေးပြီးတော့ငါဒီပြန့်လွင့်မှုတွေများပြီးတော့များအနေများသလားဟုတ်လားငါရဲ့စိတ်ကလေးကပြန့်လွင့်နေတာနဲ့လည်းအချင်းကုန်းနေသလားတောင်စင်မေးရတောင်တွေးမြောက်တွေးတွေးနေတယ်ဆိုတာပြန့်လွင့်နေတာဒါကဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ပုထုဇဉ်တွေကတော့ပြန့်လွင့်နေတာနဲ့ပဲအချင်းကုန်းတာများပါတယ်ဟုတ်ရလားအေးပြန့်လွင့်မှုတွေနဲ့ပဲအချင်းကုန်းတာများလားဒါစဉ်းစားရမယ်နောက်ပြီးတော့ငါဒီယုံမတန်တရားတွေနဲ့ပဲအချိန်ကုန်တာများလားယုံမတန်တရားကင်းပြီးတော့ပဲအချိန်ကုန်တာများလားဒါစဉ်းစားရမယ်။နောက်ပြီးတော့ငါဒီညှဉ်းနှွမ်းမှုတွေနော်တန်ကိလေသငါရဲ့စိတ်တွေကညှဲ့ပြီးတော့မတန်ရှင်းပဲနဲ့မကြည်မလင်
မြင့်နွမ်းပြီးတော့ဒီလိုပဲနေတာများသလားဒါမှမဟုတ်ကြီးကြီးလင်းလင်းလေးဖြစ်နေတာများသလားဒီအချက်ကိုလည်းဘာလို့ရမှာလို့စဉ်းစားရမယ်တဲ့ဟုတ်ရဲ့လားနောက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ပြင်းရည်မှုနဲ့ပဲအနေများသလားထက်သန်တဲ့လုံလဝရိယနဲ့ပဲအနေများသလားဒါကိုလည်းပဲဘာလို့ရမှာလို့စဉ်းစားရမယ်တဲ့ဟုတ်ရဲ့လားနေပြီးတော့ဦးဇင်းတို့တီကြီးမှုဆိုတဲ့စိတ်ရဲ့ငြိမ်မှုပေါ့ပြောရပါဆိုနော်စိတ်ကလေးကတီကြီးငြိမ်သက်ပြီးတော့ပဲအနေများသလားဒါမှမဟုတ်တီကြီးမှုငြိမ်သက်မှုမရှိဘဲနဲ့ဖြောက်ဖြက်ခံပြီးတော့အဲ့လိုပဲနေတာများသလားဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုပြန်လဲပြီးတော့စစ်ဆေးရမယ်ဒါဆင်းခြင်းတဲ့အပိုင်းတော့တခါကြီးဒီမိုင်များဒါမြတ်စွာဘုရားကိုတော်တိုင်းတုံ့တုံ့ထားတယ်ပစ္စဝခဏဆင်းခြင်းတဲ့အပိုင်းသောတော်ကဦးဇင်းတို့ပဋိပဌာန်ဒေသနာမှာလာတဲ့နေကဆင်းခြင်းတဲ့အပိုင်းမဟုတ်ဘူးနော်ဓာတ်ရိုက်သိတဲ့အပိုင်းဟုတ်ရလားကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းသူကကောင်းလေကောင်းတယ်လို့သိမကောင်းဘူးဆိုရင်လည်းမကောင်းဘူးလို့သိဖြစ်နေတာကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းဓာတ်ရိုက်သိခိုင်းတာဒါကသတိပဋ္ဌာန်ဒေသနာမှာလာတဲ့ဤနော်အခုဒီတုတ်တံမှာဟောတာကဘယ်လိုဟောနေတာတော့စဉ်းစားရမယ်ဆင်ញင်ရမယ်စစ်ဆေးရမယ်စောကြောရမယ်ကိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့စစ်ဆေးခိုင်းနေတာငါမှအနှစ်ချုပ်လိုက်ရင်တော့ကောင်းတဲ့သဘောတွေပဲဖြစ်နေတာများလားမကောင်းမဲ့နဲ့များငါအနေတွေများလားဒါစဉ်းစားရမှာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုစဉ်းစားခိုင်းပြီးတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ချက်သားတို့တဲ့ဒီလိုစဉ်းစားဆင်ញင်ခြင်းပစ္စဝခဏဆိုတဲ့တရားဟာတတဝါတွေရဲ့အပေါ်မှာအလွန်ကြီးစုများတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကဆိုလိုတာကဒီလိုစဉ်းစားပေးတာဆင်ញင်ပေးတာစစ်ဆေးပေးတာအလွန်အကျိုးရှိတယ်လို့ပြောတာဒါကြောင့်ပိသဘောင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒါနီးမျိုးစုံထောင်မျိုးစုံကနေကိုယ့်ကိုယ်ကိုကောင်းအောင်ကြိုးစားခြင်းရတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်မှတ်သားတဲ့ဒေသနာလို့ဦးဇင်းထင်တယ်နော်ဟေ့ရှုမှတ်တဲ့အပိုင်းကိုကြီးအမြဲတမ်းလုံနိုင်တာမဟုတ်ဘူးဗျဟုတ်ရဲ့လားတခါကြီးဒီမိုင်းများဒါကြောင့်ရှုမှတ်တဲ့အပိုင်းကိုလုံနိုင်ရင်ဒါအကောင်းဆုံးပဲဟုတ်လားသို့တော့ရံဖာရံခါဒီလိုကိုကိုကိုစစ်ဆေးတာဆင်ញင်တာကမလုံတဲ့ဘူးလားလုံတဲ့နေဒါမြတ်စွာဘုရားကိုတော်တိုင်းတိုက်တွန်းနေတာနော်မြတ်စွာဘုရားကဟိုအင်မတန်ကရုဏာကြီးတဲ့မိဘကသားသမီးကိုကောင်းစင်ခြင်းလို့အဖက်ဖက်ကနေပြောနေတယ်လို့ဆုံးမနေတယ်လို့ဒါပြောနေတာဟုတ်ရဲ့လားကိုကိုကိုစစ်ဆေးရမယ်ကောင်းတာတွေများလားမကောင်းတာတွေများလားဘလို့ဖြစ်နေတုံးဘလို့အခြေအနေရှိတုံးဟုတ်လားအဲ့လိုစဉ်းစားခြင်းဆင်ញင်ခြင်းဆိုတဲ့ပစ္စဝခဏတရားဟာတတဝါတွေရဲ့အပေါ်မှာအလွန်ကြီးစုများတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကနော်အလွန်ကြီးစုများတယ်အဲ့လိုဟောပြီးတော့တကယ်လို့အဲ့လိုစစ်ဆင်းလို့ကိုယ်တန်တာမှာဩအဘိဇာတွေပဲများနေတယ်နော်ဗျာပန္နဖောက်ပြန်တုံ့လှုပ်တဲ့စိတ်တွေပဲများနေတယ်ပြင်းရင်မှုတွေစိတ်ညစ်မှုတွေလေးကမ်းမှုတွေပူပန်မှုတွေပြန်လွင်မှုတွေယုံမားမှုတွေဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့မတည်ငြိမ်မှုတွေဒီလိုမကောင်းတဲ့စိတ်တွေကြီးမှငါတန်တမှာအဖြစ်များနေတယ်လို့အကယ်၍သိခင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဒါတွေကိုမဖြစ်အောင်ပယ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါတဲ့ဘယ်လိုကြိုးစားရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုဝတ်ထားတဲ့အဝတ်ကိုမီးလောင်တဲ့အခါမျိုးကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းကဆံပင်ကိုမီးလောင်တဲ့အခါမျိုးမှာအဲ့ဒီမီးကိုငိမ့်သက်တဲ့လုံလဝရိယမျိုးဖြင့်ယခုနကမကောင်းတဲ့သဘောတွေကိုတွေ့ခဲ့မြင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဖေရှားဖို့ကြိုးစားပါတဲ့ပေးထားတဲ့ဥပမာကတော့အလုံးကိုပြင်းထန်တယ်ပေါ့နော်ဦးဇင်ကဒီတရားကိုဖတ်ရတိုင်းစိတ်ထဲမှာအားငယ်တဲ့သဘောကတော့ဖြစ်တာအမှန်ပဲနော်ကြွာလိုက်တာဆိုတဲ့စိတ်ပေါ့ဒါကဓမ္မတို့ဦးဇင်တို့မှာအဲ့လိုစိတ်မျိုးဖြစ်သလားစဉ်းစားကြည့်နော်စဉ်းစားကြည့်နော်အကုသိုလ်တွေကိုတွေ့လို့ရှိရင်ခေါင်းကိုမီးလောင်တဲ့အခါများငိမ့်သက်တဲ့ဝရိယမျိုးထုတ်ရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာဟုတ်လားဝတ်ထားတဲ့အိမ်ကြီးကိုမီးလောင်တဲ့အခါမှာငိမ့်သက်တဲ့ဝရိယမျိုးထားရမယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီဝရိယရဲ့ဆယ်ပုံပုံတပုံလောက်ရှိရင်ကိုတော်တော်ကိုကျင့်သက်စရာကောင်းပြီလို့ထင်တယ်။နော်။တကယ်လို့စိတ်ကူးလေးနဲ့ခေါင်းကိုမီးလောင်ကြည့်ပါ။ဝတ်ထားတဲ့အဝတ်ကိုမီးလောင်ကြည့်ပါ။ကျင့်တဲ့အလုပ်တွေအကုန်လုံးအဲ့ဒီအချိန်မှာခေါင်းနေတောင်းမထင်အားဘူးလက်တွေ့ဆိုတာမပြောနဲ့။ဟုတ်ရလား။ဘာကိုအရင်လုပ်ရမှာလဲ။အဲ့ဒီမီးကိုအငြင်းငြင်းတန်းရမှာပေါ့။မြတ်စွာဘုရားကမကောင်းတာတွေတွေ့လာလို့ရှင်အဲ့တလောက်အရေးတကြီးအဓိကထားပြီးတော့လုပ်ရမယ်လို့ပယ်ရှားဖို့ကြိုးစားရမယ်လို့ပြောထားတာ။ဒါကဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေကမကောင်းတာတွေကိုပယ်ရှားဖို့ကြိုးစားတဲ့အလုပ်ကိုဘယ်လိုနေရာမှာထားတော့နော်ဘယ်လိုနေရာမှာထားတော့နော်ဟိုးအဝေးကြီးမှာပဲထားတာပဲများတယ်။ဘာနဲ့နှိုင်းရှင်နှိုင်းရှင်လာလိမ့်သူကနောက်ဆုတ်ပေးရတာများတယ်။နော်စီးပွားရေးနဲ့နှိုင်းရှင်မလားမအားသေးဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအလုပ်ကနောက်ဆုံးမှရောက်နေဟုတ်တယ်မို့လား။ကျန်းမာရေးနဲ့နှိုင်းရှင်လိုက်ဦးမလားနော်အဲ့ဒီမကောင်းတာတွေကိုပယ်ရှားဖို့ကြိုးစားတဲ့အလုပ်ကိုရှေ့တန်းမှာထားသလားနောက်တန်းမှာထားသလားနောက်တန်းမှာပဲအထာများတယ်ဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ဘိသက်ပေါင်းသူတော်မြတ်စွာဘုရားကတော့ရှေ့တန်းမှာထားရမယ်ထားရမှမှတကက်အရေးတကြီးပုံပေါ်အောင်ပေးလိုက်တဲ့ဥပမာကိုပဲစဉ်းစားကြည့်နော်အေးဒါကြောင့်ဦးဇင်းကဒီဒေသနာမျိုးတွေကိုဖတ်ရတဲ့အခါကျတော့မ
်စွာဘုရားဖြစ်စေချင်တာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အနေအထားကအလွန်ကြီးကွာနေတာကိုတွေ့ရတယ်။နော်တရားတော်မှတို့မြန်ဒီဆက်သလားမသိဘူး။ဟမ်စဉ်းစားကြည့်နော်။ဒါကြောင့်မကောင်းတာတွေတွေ့လို့ရှင်ဖေရှားကိုစူးစမ်းရမယ့်လုံလဝိရိယကိုပေးတဲ့ဥပမာကိုမှတ်ရမှာနော်။အဲ့ဒါအကယ်၍များအဲ့လိုစဉ်းစားဆင်ခြင်လိုက်လို့ဩငါဟာအပိစာမများပဲနဲ့အနေများတယ်။နော်ဒေါသတွေမများပဲနဲ့အမျက်ထွက်တာတွေမများပဲနဲ့နော်ယုံမှတန်တရားတွေမများပဲနဲ့အဲ့ဒါလိုကောင်းကောင်းကလေးနေနေတဲ့စိတ်တွေပဲများတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာသောစိတ်ဖြင့်ငါအရာတော်တယ်လို့စဉ်းစားပြီးတော့နော်အာတော်တရားကုန်ခန်းဖို့အတွက်စတဲ့တဖို့စူးစမ်းရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါလိုဟောတယ်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ထိတိသုတ်တံတဲ့ဒါစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘေးတပေါင်းတတော်ကောင်းတို့ဒိုင်းရိုက်ရှုမှတ်ပွားများဖို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိသလိုစင်စားဆင်ញင်ရမယ့်အပိုင်းတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတာကိုဦးဇင်းတို့ကဒါနှိုင်းရှင်ပြီးတော့ပြောပြရတာဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ပိသက်ပေါင်းတို့တော့ဒီကနေ့ဦးဇင်းတို့အဓိကပြောလို့ရင်းကတော့စိတ်ဓာတ်ဥပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ကိုယ်တန်တမာဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကိုအဆင့်မြင့်သည်ဖြစ်စေနိမ့်သည်ဖြစ်စေအမှန်တိုင်းတိနေအောင်ကြိုးစားဖို့မလိုဘူးလားလိုပါတယ်အဲ့ဒါလို့အမှန်တိုင်းတိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့အကျိုးကျေးဇူးဘယ်နှမျိုးရနိုင်လဲခုနှစ်မျိုးရနိုင်တယ်ဒီစိတ်ဒီပင်နဲ့ကိလေသာရဲ့လက်အောက်ကလွတ်မြောက်ပြီးတော့တန်ရှင်းစင်ကြယ်သွားမယ်။ဒါတော့သူနားလေသွားမှာပေါ့။ကိုတာဝန်ကသူကတိဆိုရင်တိလိုက်ဖို့ပဲလေ။မြတ်စွာဘုရားကတိအောင်ကြိုးစားဆိုရင်တိအောင်တိနေအောင်ကြိုးစားလိုက်ဖို့ပဲ။အဲ့ဒီတိတဲ့အတိကပဲဒီစိတ်ကိုကိလေသာကင်းအောင်လှုပ်သွားမှာပေါ့။သဘောပေါက်ရလားဗျာ။အေးဒါကြောင့်စိတ်ကိုတိမယ်အမှန်တိုင်းတိမယ်ဆိုရင်တိအချက်ကိလေသာတည်းဟူသောအညစ်အကြေးတွေကင်းလိမ့်မယ်။နှစ်ချက်သောကပရိဒေဝဆိုတဲ့စိုးရင်ချင်းငိုကြွေးခြင်းတို့ကိုလွန်မြောက်သွားလိမ့်မယ်။ဟိုစိတ်ကိုနားလေတာနဲ့စိုးရင်ချင်းငိုကြွေးခြင်းကဘလို့လို့လွန်မြောက်မလဲဖရားလို့အမေးမစွန်းနဲ့နော်။ဒီစိတ်ကိုနားလေသွားလို့ရှိရင်ဩဒီစိတ်ကအရာရာလုံနေတာဆိုတာကိုနားလေပြီးတော့စိုးရင်တရားမရှိဘူးလို့သူ့တို့အလိုလိုသိသွားမယ်။ငိုကြွေးစရာမလိုဘူးလို့သူ့တို့အလိုလိုသိသွားမယ်။နော်စိုးရင်စရာလို့ထင်ရင်စိုးရင်ရတာပါပဲ။စိုးရင်စရာမဟုတ်ဘူးလို့မြင်ရင်စိုးရင်စရာနဲ့တွေ့လည်းပဲစိုးရင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဟုတ်ရလားဒါကြောင့်စိုးရင်ခြင်းကိုကြွေးခြင်းကိုလွန်မြောက်စေမယ်ဒုက္ခဒေါမနတံဒုက္ခဒေါမနတံအထင်မှားရကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းစိတ်ဆင်းရဲခြင်းတို့ကိုလည်းပဲချုပ်ငြိမ်းသွားစေလိမ့်မယ်ညာယတအဓိကမှားရအရိယာမဉဏ်ကိုလည်းမျက်မှောက်ပြုနိုင်လိမ့်မယ်ရလိမ့်မယ်နိဗ္ဗာဏတတစ္စိကရိယာယနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုလည်းမျက်မှောက်ပြုလိမ့်မယ်ဒီအကျိုးကျေးဇူးခုနှစ်ပါးမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဘေးတပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်ကိုယ်တန်တမှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကိုအာယုန်တွေကိုပဲတိတဲ့နေရာမှာအသုံးမချဘဲနဲ့ဒီစိတ်ကိုဒီစိတ်နဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့တိအောင်နော်ဒီစိတ်တလုံးနဲ့တော့မတိနိုင်ဘူးပေါ့နော်ရှေ့ကဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုနောက်ကဖြစ်တဲ့စိတ်နဲ့တိနိုင်အောင်調査သွားဖို့မလိုဘူးလားလိုပါတယ်အဲ့ဒါလို့စိတ်ကိုပြန်ပြန်ပြီးတော့တိတဲ့အလေအကျင့်ကိုမွေးမြူခြင်းဒီပင်လျင်ဒါစိတ်တဏှုပဒနာကမ္မထံစီးပြန်းတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဗျာဆိုနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဘေးတပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ခက်ခဲပေမလို့စူးစမ်းပြီးတော့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်ကြရမယ်ဒီအလုပ်ကိုလုပ်လို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်အကြောင်းကိုနားလည်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အရှုပ်ကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးတော့ရှင်းရရောက်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အပူကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးတော့နှိမ့်သက်ရရောက်တယ်ဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ကိုယ်တန်တမာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကိုယ့်အကိုရှင်းကျင်တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်စိတ်ကိုပဲပြန်ပြီးတော့သိအောင်နားလည်အောင်စူးစမ်းကြရမှာဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဦးဇင်းတို့ပေးသဘောသူတော်ကောင်းတို့နော်စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်တဏှုပဒနာတတိပဋ္ဌာန်မှာစိတ်16မျိုးဟုတ်ရလားအေးပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာထိတိသုတ်တံဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့စစ်ဆေးဖို့ဆင်ခြင်ဖို့ဆိုတဲ့အပိုင်းနေနဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ရောပြီးတော့ပေးသပေါင်းတတော်ကောင်းတို့ကိုပြောလိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဖြစ်ပုံကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းအမှန်တိုင်းသိအောင်စူးစမ်းပြီးတော့ပေးသပေါင်းတတော်ကောင်းတို့သည်စိတ်ရဲ့ဆင်ခြင်ခြင်းဆိုတဲ့အဆင့်ကိုရောက်အောင်သွားနိုင်ကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်ကြပါစေနော်မဉ္ဇဉ်ဖူဉ္ဇဉ်မျက်နှိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဦးဇင်းတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့မေတ္တာပို့ပြီးအဆုံးသတ်ကြရအောင်နော်ဘဝတုတဗ္ဗမင်္ဂလရခန္တုတဗ္ဗဒေဝတာတဗ္ဗဗုဒ္ဓနုဘာဝေနတရာဒုက္ခိဝန္တုတိဘဝတုတဗ္ဗမင်္ဂလရခန္တုတဗ္ဗဒေဝတာတဗ္ဗဓမ္မနုဘာဝေနတရာဒုက္ခိဝန္တုတိ

ောင်းတော်ကောင်းတို့သာသာအာလုံတော်တတ္တဝါအနန္တတို့အားသဗ္ဗမင်္ဂလံလောကိလောကုတ္တရာကောင်းဆိုသမျှမင်္ဂလာဝါဝတိဘဝတုကောင်းဆိုဟာမသိဖြစ်တော်မူကြပါစေတည်းသဗ္ဗဒေဝတာမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာစောင့်ကြံနေကြကုန်သောနတ်မိမိတို့ဤမှာစောင့်ကြံနေကြကုန်သောနတ်မိမိတို့သာသနာမိမိတို့ကဘာမှာစောင့်ကြံနေကြကုန်သောနတ်မြတ်နတ်ကောင်းနတ်ပေါင်းတို့ကလည်းပဲရက္ခဏုကောင်းစွာမသိဆောင်လျှောက်တော်မူနိုင်ကြပါစေတည်းသာဘဗုဒ္ဓ ानु ဘာဝေနခင်ငါဝါလူသေးစုမကပွင့်တော်မူကြတယ်ဆိုသောတို့ဘာဖျားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်တို့ယင်တကောတေဇောအာတုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းသာဘဓမ္မ ानु ဘာဝေနမေလီတံဖူလီတံနိဗ္ဗာန်ပရိယတိဟုဆိုသောစေတံတို့တရားတော်မြတ်တို့ယင်တကောတေဇောအာတုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းသာဘသံဃာ ानु ဘာဝေနမေဂတံလေးယောက်ဗလတံလေးယောက်ဆိုသောရှင်ရတော်ရိယတံဃာရှင်မြတ်တို့နဲ့တကွာတီလကုန်သမာဓိကုန်ပညာကုန်တို့နဲ့ပြည့်စုံတော်မူကြတဲ့သမုဒိတံဃာအရှင်ကောင်းအရှင်မြတ်ပေါင်းတို့ရဲ့တကုတ်တေဇောအာနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းတရားနေရောညပါဘေခါမဆိုင်ချင်းရှိတိုင်းချင်းရှိတိုင်းဒုက္ခကိုစိတ်နှပြချမ်းမှာချမ်းသာခြင်းရှိကြကုန်သည်ဘဝတို့ကောင်းစွာမသွေဖြစ်

0: နိဗ္ဗာန်လိုပဲတရားအမှတ်သုံးဖို့ခဏယဝိပဿနာဆိုတာခန္ဓာကိုယ်နဲ့စိတ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘောတွေကိုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတိုင်းသိအောင်တည်နေဆောင်ရှိမှတ်တာဝိပဿနာပဲဒါဆာလို့ပေါ့ဟောစဉ်တကယ်တမ်းလက်တွေ့ကြတော့ဝိပဿနာတရားဆိုတာအဘုဒ္ဓတွေကိုပြင်းစေတဲ့တရားကျင်းနေစလန်ညာမှာချုပ်ပေါခြင်းစီရှိရတဲ့အဲမလို့တော်မျိုးမဟုတ်ဘူးချုပ်ပေါဆရာကိုမလို့တော့တာဒီလိုပေါ့ဒီနေ့အပြင်ဖုံပါလို့ထားတာလည်းဖုံရှိလို့ထားတာပေါ့အဲ့ဒီဖုံကိုဒီလိုရှိနေလဲထုတ်လိုက်လို့ရှင်ဖုံထားဆရာမလို့တော့ရေဖြန်းထားလို့ညင်တော်လို့မဟုတ်ဘူးအဲအဘဒနာဟာလောဘဒေါသမောဟတွေကိုနည်းစီတယ်တဏမနာဒိဋ္ဌိကိုပါစေတယ်ကုန်စေတယ်များသောအားဖြင့်ဝိပဿနာတရားလို့ပြောလိုက်ရင်အထက်လျောက်လူမှုရေးစီးပွားရေးအဆင်ပြေပြီးနည်းနည်းအသက်ကြီးမှအားထုတ်ရမယ့်တရားဒီလိုမျိုးစရတယ်တကယ်တော့အဲ့ဒီယူဆအားမှားပါတယ်ဘဝမှာအတိမန်မှအကျင့်မှန်အကျင့်မှန်မှလည်းအကြောင်းမှန်အဲတို့ကမွေးလာရောဝိဒနာတရားကအတိတ်တော့လည်းမသိကြတာအများဒီဘဝမှာလည်းမွေးလာကြရမိမိရဲ့ပြင်ကိုအတိကိုပဝန်းကျင်အတိကလွှမ်းမိုးသွားတဲ့အခါကျတော့ပဝန်းကျင်ကိုကြည့်လိုက်တော့လည်းသူလိုကိုယ်လိုပဲလူမျိုးရေးစီပွားရေးတာရေးတမီးရေးအကိုကလည်းဒီလမ်းစဉ်ပဲလိုက်ရမှာပဲလူဖြစ်လာရင်ဒီလိုပေါ့ဆိုတော့တရားသင်္ခါကျင်အဲ့ဒီအယူဆအတိဝါမှားသွားမှားတော့တကယ်တမ်းအာထုတ်တဲ့အာထုတ်ထိုက်တဲ့တရားတွေကိုအရင်မလို့တော့ဘူးပဲအရင်မကြည့်တဲ့အလုပ်တွေအရင်လုပ်လောကမှာလို့အနှစ်ခုပဲရှိတာအတိလွတ်တဲ့အလုပ်နဲ့အတိမလွတ်တဲ့အလုပ်တနည်းအားဖြင့်ထပ်ပြီးမဲ့အလုပ်ပေါ့ဟောဒီကြပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင်မတည်ကျင်တဲ့သူတွေဟာတရားတည်ကြောင်းနေလို့ပြီးဒီလိုနီးတော်တာဆင်းရဲမယ်ထင်လားချမ်းသာမယ်ထင်လားဆင်းရဲပါဟာဘယ်နဲ့ကြည့်အောင်ကြည့်ရလဲဆိုင်လား
1: ဆ
0: င်းပါဘူးအေးဆောင်းနိုင်တာလုံးနေတာမလုံးနေတာတော့တကယ်နော်အမှန်တိုင်းတော့တိို့တိတာအဒါမှအမှန်တိုင်းတိမှလုံးခွင့်ရတဲ့အခါမှာလုံးနေအမှန်တိုင်းတိမှတိုင်းလုံးခွင့်ရတော့မှလုံးခွင့်မှမဟုတ်တော့တကယ်တမ်းကျတော့ဘဝဟာဝိပဿနာနဲ့အမှန်တန်ပတ်သက်တယ်ခန္ဓာရတဲ့လူတိုင်းဟာဝိပဿနာတရားမှာအာမထုတ်ရင်ဘဝဟာမပြည့်စုံဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲတဲ့ဘဝကအနတ္တပဲဘဝပိုင်ရှင်မှာညာသောအခြင်းကအတ္တကြီးရတယ်။အတ္တကြီးတော့ဘဝကိုနေဆဒုက္ခအတ္တလို့ထင်တယ်။ဒီကံကဝိပဿနာကအနေဆဒုက္ခအနတ္တအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဒါဆိုရင်နိစ္စဒုက္ခအတ္တဟာဘာဖြစ်မဲ့တဲ့အပေရောက်ကြောင်းပေါ့ဒီနည်းအားဖြင့်မေတ္တာဖို့တာဖြစ်ပါလေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဝိမြန်မှာနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်လို့ပြောရင်ဆက်မြင်မဲ့ဖြစ်တဲ့နိစ္စဒုက္ခအတ္တဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါတော့မလားမ
1: ရောက်နိုင
0: ်ပါဘူးအဲမရောက်တဲ့အပြင်တစ်ချိန်ချိန်မှာအပေပြန်မကြနိုင်ဘူးလားကြနိုင
1: ်ပါတယ်
0: ဒါလိုလို့ရှိရင်ဘောအပိုင်ရှင်တွေဟာခန္ဓာရတဲ့ဒုတိုင်းဟာဝိပဿနာတရားကိုအာမထုတ်တင်မလားဘယ်အချိန်ကိုအာထုတ်တင်တာလဲအချိန်တိုင်းကိုအာထုတ်တယ်အာထုတ်ခွင့်ရတဲ့အချိန်တိုင်းဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဝိပဿနာတရားအာမထုတ်တော့သူတော်တို့ဒီနေ့တနေ့လုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေဟာလောဘဒေါသမောဟတို့ဟာလူကြောင်းကြီးလောဘဟာလောကမှာလောဘဒေါသမောဟတဲ့ကြောက်ကြကောင်းတာမရှိဘူးတကယ်တမ်းကျတော့တဏှာကြင်ထားတဲ့လူဒုက္ခကြင်ထားတဲ့လူကသူလွန်ရောကျင်မာတတ်နိုင်ဒီတဘောဟာကိုအဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟကဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းလိုက်ပြီးတော့မတက်ဘူးလားတ
1: က်ပါ
0: တယ်ဟုတ်တာပဲတို့လည်းအချင်းချင်းတည်ခဲ့တာပဲဒီဘဝမှာအသက်ရှင်နေရဆိုတော့အတိတ်ကောင်ကတည်ခဲ့လို့ပဲအဲအနာဂတ်မှာရှင်ဖို့တဲ့ဒီဘဝဘာဖြစ်အောင်ပါလဲတည်ရအောင်ပါတည်ရင်းနဲ့ရှင်ရင်တကယ်တော့ဘာမှမချမ်းသာတော့ဘူးပြောရလို့ရှင်အဲ့တော့အလောဘဒေါသမောဟတွေတို့ကတို့ကြောင့်နေလို့တော့ လောဘကြီးကြီးလာကြလူတွေဟာဒေါသကြီးကြီးလာကြအမှားအမှန်ကိုမဆုံးဖြတ်နိုင်တော့ဘူးတဲ့မောဟကြီးလည်းအရန်ကြီးအဲ့ဒါကြီးကြီးလာတော့ဘာဖြစ်လဲတဲ့မပြောတင်တာတွေပြောကြတယ်မလုပ်တင်တာတွေလုပ်ကြမကြံတင်တာတွေကြံကြတယ်တဲ့မိမိသားစုပေါင်းသားဖို့ဆိုရင်သူတစ်ပါးမိသားစုကိုနင်းချေဖို့လည်းဝန်မလေးဘူးသူများတက်လည်းတက်ရဲတယ်သူများပစ္စည်းလည်းခိုးရဲတယ်သူများသားများလည်းပြင်မာရဲတယ်ဒါတွေအကုန်လုံးဟာအရင်စစ်တော့ဘာတူပဲလဲလောဘသောတာမောဟပဲဒီတော့ငါးပါးတိလာ၈ပါးတိလာအကျဉ်းတန်ချုပ်လိုက်။ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုလောဘကြောင့်ဖြစ်တာဒေါသကြောင့်ဖြစ်တာဒါပဲရတာမဟုတ်လား။ဒါပါပဲသူများတက်တတာလဲကြိုက်လို့တက်တာရှိတယ်မကြိုက်လို့တက်တာရှိတယ်ကြိုက်လို့တက်တာလောဘပေါ့မကြိုက်လို့တက်တာကဒေါသပေါ့အခုချက်တွေဘဲတွေဝက်တွေကိုတက်တာじゃဘာဖြစ်လို့တက်တာလဲကြိုက်လို့တက်ချင်းနေကြိုးတွေじゃတော့
1: ကြိုက်
0: ရတယ်။အော်ပြဿနာတွေじゃလဲမကြိုက်လို့တက်အဲ့တော့တက်တာချင်းကတော့အတူတူပါပဲကြိုက်လို့ပဲတက်တက်မကြိုက်လို့ပဲတက်တက်သူများတက်တက်ရင်ကုသလားအကုသလားအကုသပါအဲ့ကြောင့်ဘဝမှာဝိပဿနာတရားကိုစောစစ်တိအားထုတ်ထားတဲ့အခါကျတော့ဘဝအောင်မြင်မှုတစ်နေ့တစ်ချိန်မြင်မှုဘာပဲအရင်ခံလဲဆိုတော့လောဘဒုက္ခမောဟကိုပဲအရင်ခံနေတယ်လောဘဒုက္ခမောဟအရင်ခံပြီးလောဘဒုက္ခဒုက္ခလောဘဒုက္ခဒုက္ခနေလောက်ကြတော့လူတွေဟာတစ်နေ့တစ်နေ့လောဘဒုက္ခမောဟနဲ့ကြည့်လားတော့တပေါင်းလို့လို့အဆုံးမစားလို့ပြောရတာရှိပါတယ်။ဒူလေးလူဆိုတဲ့နေရာဘုံကြီးကလူနဲ့ဒူမယ်တဲ့။လူကဘလူနဲ့ဒူမယ်တဲ့။ကျောင်းကအိမ်နဲ့ဒူမယ်တဲ့။ယောက်ျားနဲ့မိန်းမဒူမယ်ဆိုကဲအခုခင်နဲ့နှိုင်းချင်ကြည့်လိုက်ရင်မှန်မှန်ဟုတ်လား
1: ။
0: မှန်နေပါ။မှန်နေဘုံကြီးလည်းအခုလူလူဖြစ်လာပြီ။ကားထောင်တဲ့ဘုံကြီးရှိတဲ့အတူပြီးတဲ့ဘုံကြီးရှိတဲ့ဂျင်ညိုပြောင်းလို့တော့မဟုတ်ဘူးနော်။တို့ခုံနဲ့ပုပ်ကုန်နဲ့ဓမ္မခွဲခြားနားလေရ။ပါလေဆိုခစ်မတူတော့အောင်ပြောပြခစ်ဆိုတာအချိန်ကိုပြောတာဆနနာရီမတုံးရင်မှာဆုံးနဲ့ဆုံးရင်ဟာယဟန်တဘာတဲ့အဆက်ပင်မဲ့ဆနနာရီကျော်သွားရင်အဆက်သေးလားဆုံးဆုံးရင်ကပြောင်းသွားတာလားအချိန်ကပြောင်းသွားတာ
1: အချိန်ကပြောင်းသွားတ
0: ာဩအချိန်မမူတည်ပြီးတော့အသုံးဝင်ရင်အသုံးဝင်ရင်ဆိုတာရှိအဲ့လိုပဲအခုလက်သာနာကတော့မဆောက်ပြလက်ထက်တော့မှာလေဒီသာနာဒီဆုံးမအခုလေဒီသာသနာဒီဆုံးမှာဒါပေမဲ့ဘာမတူတော့ဘူးလေအချိန်မတူတော့ဘူးလေတော်တော့ဦးဇင်းတို့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း40လောက်ကလူတွေတက်အခုလူတွေပိုဆိုးလာတယ်ခလေးတွေကြည့်ပါသွားရလာလာနေရထိုင်လာကြည့်တဲ့အကြည့်လှုပ်ရှားတဲ့လှုပ်ရှားမှုကလောဘဒေါသတွေညှားမနေဘူးလားညှားနေတယ်အဲ့လိုဘဝပိုင်းရှင်ဟာဘဝအတွက်လောဘကြီးရကြီးအောင်ဒေါသကြီးရကြီးအောင်ဒါဒီပဲလုပ်မှာအဲ့တော့လောကယူကြည့်တဲ့အခါမှာလောဘမျက်စိဒေါသမျက်စိနဲ့ကြည့်ကြကြည့်ကြတော့ဘာဖြစ်လဲတဲ့လောဘမျက်စိနဲ့ကြည့်တော့လူကျင်တာပဲမြင်တာပေါ့ဒေါသမျက်စိနဲ့ကြည့်တော့လည်းမကျင်တဲ့ဆရာကြီးပဲမြင်ပေါ့ဟာလူကျင်လို့ပဲကြည့်ကြည့်လူကျင်တာမရလို့မကျင်တဲ့လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းမလားမကောင်းဘူးလား
1: မက
0: ောင်းပါဘူးမကောင်းပါဘူးသို့တော်လည်းမကောင်းဘူးလို့မသိနိုင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သိရင်သိထိုက်တဲ့တရားတွေကိုမသိဘူးမတိတယ်မတိထက်တဲ့တရားတွေကြတော့လူတွေကသိကြတယ်အဲဒါဘဝနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘယ်နေရာပဲရောက်ရောက်ရှင်ပြန်ပဲအနေနဲ့ကြည့်ကြတာများစီပွားရေးလည်းရှင်ပြန်ပဲအနေနဲ့ကြည့်လုံဌာနတစ်ခုထဲမှာလုံကြတာချင်းတော့မှနေရာတူရင်မဲ့စိတ်ချင်းအောင်လူရောက်လောကကြီးကိုရှင်ပြန်ပဲအနေနဲ့မြင်လို့ရှိရင်တစ်ဖက်သားရဲ့အာနိစ္စမိမိနာမည်ကိုယ်တိုင်ကြိုကြဖို့လောဘကလည်းခုလုံးလို့ဖြစ်တာဒေါသကလည်းခုလုံးလို့ဖြစ်တာအဲ့တော့ကုသိုလ်တွေဖြစ်သလားအကုသိုလ်တွေဖြစ်သလ
1: ား
0: အဲ့အဲ့ဒါဘာလဲတဲ့အဲ့ဒါဝိပဿနာတရားအာမထုတ်လို့ပဲဘုရားစီပွားရေးကောင်းတာလည်းမနာလို့ဘူးတဲ့မနာလို့တော့လည်းပဲသူစီပွားရေးပြည့်စည်သွားတာမှမဟုတ်တာပဲကို့မှာတော့အကုသိုလ်တွေမဖြစ်ဘူးလ
1: ား
0: ဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်တယ်ချက်တို့ပဲလို့မွေးရတာကချက်သားပဲသာစားပြီးမှအကုသိုလ်ဖြစ်ရတာနေနေခံနာလေအဲ့ဒီအိဒါမစိယာများမွေးပြီဆိုရင်ဘာသာမှမစားဘဲနဲ့သူများကောင်းတာမနာလို့လက်သူများအဆင်ပြေမနာလို့လက်ကားနေရင်အချောက်တိုက်ကိုအာဟုတော်တွေမဖြစ်ဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါဟာတည်တဲ့တည်ခဲ့တဲ့တရားတွေကိုမသိလို့ပေါ့အဲ့လိုဖြစ်တော့အဲ့ဒီကံတွေကဒီတိုင်းနေမှာလားအကျိုးပေးမှာလားအက
1: ျိုးပေးမှာ
0: ကဲအကျိုးပေးတော့သူများအကျိုးပေးရလားကို့အကျိုးပေးမှာ
1: ကို့အကျိုးပေး
0: ဟောကို့အကျိုးပေးတာကောင်းကျိုးလားဆိုးကျိုးလား
1: ဆိုးကျိုးပါ
0: အဲ့လိုမသိတော့ဟောတွေ့တိုင်းကိုမနာလို့ဖြစ်နေတာပဲဒီဟာစဉ်းစားနေနော်အမှန်ကိုအမှန်တိုင်းမသိတာကိုဘောကဘယ်လောက်ထိနင်မွန်းစေတယ်လဲဆိုရင် ဒါကမ္မတက္ကရသမာဓိဉာဏ်မရှိသေးဘူးဝိပဿနာသမာဓိတိသုတ္တသသမာဓိတိမရောက်သေးပါဘူးအဲတော့ကံကံအကျိုးယုံကြည်တဲ့ဉာဏ်ရရင်တောင်မှလောကမှာအထိုင်တော်နေနိုင်ထိုင်နိုင်သွားပြီလူတွေကအခုဝိပဿနာမရှိလို့မနေနိုင်တာမထိုင်နိုင်တာဒီဘဝရဲ့လူမေးတွေအစင်မတည်လို့ဘဝဟာအစင်တမ်းနဲ့မနေနိုင်တာဒီလိုထင်ရမဟုတ်ဘူးလူတော်ကလို့တည်တည်ထက်တဲ့တရားတွေကိုသိရင်လောကမှာစိတ်ချမ်းသာတာနဲ့နေလို့ရလာတာမရဘူးလားမသိတဲ့မသိတတ်တာတွေသိပြီးတော့မရှိတဲ့မရှိတတ်တာတွေရှိရင်လူမေးဇီဝရဲ့တော့ပြည့်စုံရင်ပြည့်စုံမယ်စိတ်ဆင်းရဲခြင်းကတော့ပါလေကင်းမှာမဟုတ်ဘူးလူတော်ကဒါကြောင့်မလို့နာတော်အပြင်ဘဝပိုင်ရှင်ကြီးလောဘကြီးရတယ်ဒေါသကြီးရတယ်ဘဝဆိုတာခီးလို့မကျင်ရောပြစ်ပင်လို့ကျင်ရဘယ်လိုကျင်ရမလဲဘယ်လိုမကျင်ရအောင်လဲခီးဆိုတာကိုယ့်တကယ်ကိုစောင်းတယ်သူများကိုတိတ်စောင်းပေးချင်တာမဟုတ်အကယ်၍သူများကိုစောင်းပေးချင်တာတော့မှငါနဲ့ခင်တဲ့လူလားငါသားလားငါသမီးလားဘယ်လိုကြည့်ရမလားအဲအဲ့တော့ငါတော့အပြင်လောဘဒေါသကြီးလာရင်ဒီရင်ဒီထက်တဲ့တရားတွေကိုမသိတော့ဥပဒနာတရားတွေကိုမနာဘူးအာမထုတ်လို့ဆိုရင်အဲ့ဒီဘဝပိုင်ရှင်ဟာနေရာနဲ့မဆိုင်ဘူးဂျပန်ပဲရောက်ရောအမေရိကပဲရောက်ရောအစင်ဘူးပဲရောက်ရောဘဝကိုထိလို့ကျင်တာပဲထိလို့ကျင်တော့ငါတော့ငါတော့ငါတော့ပဲငါအတွက်ဆိုတော့အတ္တကြီးလာတာပေါ့တလောကတော့ကယုတ်ဒီနန်နေယုတ်ဒီနန်နေဘယ်ဘုံမှာအခြေခံထားလဲဆိုတော့အနတ္တဘုံမှာအခြေခံအဲ့တော့ငါတည်းငါတည်းဆိုတော့အတ္တရင်းများလာတော့လောကကြီးကအနတ္တဘဝပိုင်ရှင်ကအတ္တအနတ္တနဲ့အတ္တကသဘောတဘောအနေနဲ့တူလား
1: တ
0: ူပါဘူးမတူတဲ့သဘောတဘောအနေနဲ့ခုထိတ်တဲ့တွေ့တော့အတ္တကြီးတဲ့လူကလောကကြီးနဲ့အဆင်မပြေတော့ဘူးပေါ့အဆင်မပြေတော့ဘဝတည်ငြိမ်ပါလားတုံ့လုံပါလား
1: တ
0: ုံ့လုံပါဟောကျွန်တော်ဥစဉ်တော့တရားရအောင်ဖြစ်လာအဲ့ဒီအတိုင်းပဲဒါကြောင့်မို့လို့လောကဒေါသကြီးတော့ဘဝကိုထိလို့ခြင်းနဲ့တဲ့ဒီတဲ့ဒီတဲ့တရားတွေကိုသိအောင်လုပ်မယ်အာထုတ်တဲ့အာထုတ်တဲ့တရားတွေကိုအာထုတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘဝကိုတည်တည်လို့ခြင်းတည်ပင်ကောင်းရင
1: ်
0: တည်ပင်ကောင်းရင်လို့ပါတယ်တည်ပင်နိုင်ခန့်တောင်းနာလို့မရဘူးတည်ပင်ကောင်းမှာပါလေ
1: ခ
0: န့်တောင်းနာတော့တည်ပင်ကောင်းရဲ့အခြေအနေကဘာလဲဆိုတော့အရချင်းနဲ့နာနေပြီးတော့ကြိုက်တဲ့ငှက်ဒီလားတဲ့နားဝင်လည်းပြီးတယ်ပြန်မလို့လေမနေမအောင်နားပါလို့လေမခေါ်ပါဘူးမပြန်လို့ကနားမနားလို့ကပြန်မယ်သူရဲ့အရေးမှာခုချင်းတဲ့လူချင်းတော့ဘုမခုချင်းတော့ပြန်ပြီဆိုရင်လေပြန်ပါတဲ့မပြန်လို့ကနားမနားလို့ကပြန်အဲ့ဒီငှက်တောင်းဖြက်စည်းတဲ့ဒဏ်ကိုခံနိုင်မှသိတယ်မအဲ့ဒီငှက်တွေဟာအရေးကိုလည်းမဖြက်စည်းဘူးလားအကိုင်းဖက်ကိုလည်းမချိုးဘူးလ
1: ား
0: ပင်စီကိုလည်းနှုတ်ပြီးနဲ့မပေါက်ဘူးလ
1: ား
0: တစ်ပင်ကဘာမှမပြောပြည့်စည်သွားတဲ့နေရာမှာအစာထိုးပေးလိုက်တာသူလောက်ရမယ်အလုပ်ကဘာဖြစ်တာလဲလောက်သွားတာပဲအိမ်တော်ဦးစီးတွေဒီတစ်ခုဦးစီးတဲ့သူတွေခုစကမ်းဝဲတစ်ခုဦးဆောင်လုပ်တဲ့သူတွေအိမ်တော်ဦးစီးတွေဆိုတာတစ်ပင်ကောင်းသူကအဲ့တော့တစ်ပင်ကောင်းရဲ့အရေးချင်းဟာဘဝဉာဏ်မှာဘာဖြစ်မှာလဲတရားတော်ပြောကြမှာအမျိုးမျိုးအဖုံဖုံနဲ့တရားစင်းစားကြည့်ပါကိုချစ်လို့ယူထားတဲ့ကိုဇနီးကိုခင်မုန်းနဲ့တော့အမြဲတမ်းတက်ရလ
1: ား
0: မတက်ပါဘူးအမြဲတမ်းမတက်ရင်ဘယ်သူနဲ့အမြဲတမ်းတက်မလဲအဲ့တော့တရားနဲ့တရားကညီကမုန်းတော်ချင်းတော်မှာစိတ်ဘောထားချင်းတက်ဆိုင်တာရှိရလားတက်ဆိုင်တဲ့ကတက်ဆိုင်တယ်မတက်ဆိုင်တဲ့ကမတက်ဆိုင်ဘူးမတက်ဆိုင်တာများပါတယ်ဘယ်အောင်လို့ဟိုတည်းကလည်းလည်းပြောတယ်အဖွဲကြီးတဲ့လုပ်ပြီဆိုရင်ဟိုလိုရတော့ဒီလိုရတော့အကုန်နှလုံးသွင်းမနေနဲ့ကိုယ်လုံးစားရှိတဲ့အလုပ်ကဘာဖြစ်တာလဲဆက်လို့အရေးချိုးရင်အရေးထက်ထွက်ပြီလားအကိုင်းချိုးရင်အကိုင်းထက်ထွက်လားပင်စီပြက်စီးသွားရင်အဲပင်စီထက်ဖြည့်စီးပြီလားကိုလုံးအောင်မဲ့အလုပ်ကိုလုပ်အဲ့ဒါတစ်တပင်ပေါင်းမယ်အဲ့လိုကျင့်နိုင်လို့ဆိုလွယ်ပါအဲ့လိုကျင့်နိုင်လို့ဆိုခန္တီမေတ္တာတနည်းအားဖြင့်အာလောဘအာဒေါသတွေများမှအဲ့လိုကျင့်နိုင်တော့ကဲတာချင်းညာအသိဉာဏ်ခံနိုင်မှုမေတ္တာခံနိုင်မှုလောဘတွေနည်းဖို့ဒေါသတွေနည်းဖို့ဆိုတာဒီတိုင်းနေလို့နည်းပါပါဘာဖြစ်လို့မနေရသူကအတူကြောင်းနေလုံနေတာ哦ဘုရင်ကလောဘရလားအဲသူတော်ကောင်းတို့လုံနေတဲ့လောဘလောဘဒေါသနင်းရနေအောင်လုံနေတာမဟုတ်ဘူးတရားမှမနာဘူးတရားမှအာမထုတ်ဘူးဆိုရင်ဘယ်အချိန်မှကြည့်ကြည့်ဘယ်အလုပ်ကိုပဲလုပ်လို့လောဘဒေါသဘာဖြစ်တာလဲတိုးနေတာပဲအဲတိုးနေရောပဲဒိဋ္ဌိခံနိုင်မလဲဘယ်မေတ္တာထားနိုင်ပါလဲအဲတော့သူတော်ကောင်းတရားတွေမကျင့်ဖြစ်တော့ဘူးဟောဒါဖြင့်ဘောဟာအကုသူတွေလုံရင်းနဲ့တိဖို့နှီးသွားတယ်ဆိုတော့ အကယ်၍များတည်ညွမ်းသိရင်ဘယ်ဘုရောက်ပုံများလဲအဲ့ဒါဖန်ဖန်ကန်ကန်သိရတယ်အဲ့ဒါဘီဘီရဲ့စီစဉ်တန်ဖိုးရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုပညာကလောကီပညာတဘွားသာတဏ္ဍဆာပဲဒီပညာကတတန်ညာလုံးဆာပဲဒီအသိကိုသိထားရင်ဒီဘဝလည်းအကျိုးရှိမယ်နောက်ဘဝလည်းအကျိုးရှိမယ်ဒီအသိကနောက်ဘဝဘဝဆက်တိုင်းဆက်တိုင်းပါလေလောကောလောကုတတ်တာရဲ့လောကီပညာဟာဒီဘဝသာပဲနောက်ဘဝယူလို့ရပါမလားမရပ
2: ါ
0: ဘူးမရဘူးဒီဘဝတတ်တော့ကြည့်ပါလားတခါတလေပညာကြီးကြီးကျယ်တတ်ထားပြီးတော့တတိယမိသွားတော့ကဲဘာမှမတတ်တဲ့လူနဲ့အတူတူပဲဟောအခုဒုံဘယဟန်းနေကြည့်အခုချိန်မှာတော့အော်သူတို့အဖေအမေပဲအဖိုးအဖွားတွေကဘရော့။ဩဇမားရဲ့ပြည်သွားလို့လူတက်ပြီဆိုတော့သူတို့ကပြန်ပြီပါပဲဒါလေ။ဩဒါမသိသေးပါဘူးပြ။နောက်ဘဝတော့မရောက်သေးပါဘူး။မြဲသလားမမြဲဘူးလား
2: ။မ
0: မြဲပါဘူး။အေးအဲ့တော့ပြောချင်တဲ့သဘောကမမြဲဘူး။ဆင်းရဲတယ်။ကို့လိုတိုင်းမဖြစ်ဘူးလို့။ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိရင်ဘဝမှာလောကဓာတ်နဲ့ခံနိုင်ပြီလားမှတ်လိုက်။ဟုတ်ပြီနော်။ခုသူတော်ကောင်းတို့လောကဓာတ်နဲ့မခံရဘူးလား
2: ။ခံရပါဗျာ။
0: လောကံခံရတာစိတ်မြင့်ဘူးလား လောကံခံရတာကစိတ်မြင့်တာလားလောကံမခံနိုင်တာကစိတ်မြင့်တာလား
2: မခံနိုင်တာကစိတ်မြင့်တာ
0: လောကံကတော့သူတော်ကောင်းတို့ဖျားတော်မလို့ဘူးဟုတ်တယ်မလားဖျားတော်မမလို့ဘူးဖျားဆုံးကံသွားတာဟိုမှာသုဘဗုဒ္ဓခင်းနဲ့ပေါက်တယ်ဗျဦးဇင်းတို့ဆုံးကံသွားတာဟိုတိခင်းနဲ့ပေါက်တယ်လို့မရှိသေးဘူးဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့တတိမမထားမိလို့ရှင်ငါ့မှာဖျားလေခြင်းဆိုတော့အမတန်ရောက်ခဲ့တဲ့လူဘဝကိုဘာမှမဟုတ်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုအတွက်အဆုံးရှုံးခံသွားတတ်တယ်ဟုတ်ပြီလားဘတော်တော်ရဲ့ကြည့်ပါလားမြန်မာအင်ပေါ်မေးလေးတိုက်ပွန်နေခုံချတာမလားအေးအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့တည်တည်တိုက်တဲ့တရားတွေကိုမသိဘူးဟုတ်တယ်မလားစင်ကာပူမှာလာလို့တဲ့သူတိုင်းအင်ပေါ်တိုင်းကတော့ရောက်တာလားမ
2: ရောက်ပါဘူ
0: းအစဉ်ပြေတဲ့အင်ပေါ်အစဉ်ပြေနေတာပဲဗျတချို့အိမ်မန်ရှင်ကအမလေးချစ်လွန်းလို့မှအမွေခွဲပြေတဲ့အင်ပေါ်တော်ရှိသေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဖြင့်အိမ်ပေါ်တိုင်းဒုက္ခရောက်တာလားမရ
2: ောက်ပါ
0: ဘူး။ဒါဖြင့်တချို့အိမ်ပေါ်တွေဒုက္ခရောက်ပြီးတချို့အိမ်ပေါ်တွေကောင်းစားတာဘာဖြစ်လို့ဟောသူတို့လုခဲ့တယ်ဗါလေကံကြောင့်ဒါဖြင့်နိုင်ငံကအဓိကလားအလုကအဓိကလားကံကအဓိကလ
2: ား
0: ကံပါပါဦးနေပါလောပါလားမသိနိုင်ငံကြရောက်မှတချို့ကရှိတယ်မြန်မာပြည်မှာလူပြည့်ရတာအောက်တန်းကြတယ်ဒီလိုအတွေးခေါ်နိုင်နိုင်ငံထက်သွားရှိအခုပဲကြည့်လေဦးနေကြီးတွေလည်းရှိတာဝင်ရသည့်တွေလည်းရှိမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ရတာအောက်တန်းကြတဲ့အတွက်ဒီနိုင်ငံသားပါဖြစ်တာလေခံမယ်အေးဘယ်နိုင်ငံသားခံမယ်ဂျပန်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတိုင်းလည်းချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးစင်ကာပူနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတိုင်းလည်းချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးတေးချာကိုတွေးကြည့်ပါအဓိကကနိုင်ငံသားခံလိုက်ုံနဲ့ချမ်းသာသွားတာမဟုတ်ဘူးပြက်ကိုလုတ်ခဲ့တဲ့ကံမြောက်တာပါလေအကျိုးပေးမှာဒီသဘောတရားကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်နားလည်ဒီနိုင်ငံကိုရောက်ပြီမဲ့အယူဆပါဖြစ်တာလေမှန်သွားတယ်အတိမားရင်အကျင့်မားမှဆိုလို့ပြောတာနော
2: ်
0: အေးဒီကြစဉ်းစားကြည့်ပါအဓိကနိုင်ငံသားခန္ဓာမခန္ဓာအဓိကမဟုတ်ပါကိုဘာဖြစ်ချင်တာလဲအဲချမ်းသာခြင်းလဲဆိုရင်ကိုချမ်းသာခြင်းတိုင်းပါဖြစ်တာလေမချမ်းသာအောင်အတိတ်တုန်းကတည်တည်တိုက်တိုက်တဲ့တရားတွေကိုသိပြီးလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်ရင်ရှင်မုံနိုင်ငံနေလဲချမ်းသာမှာပဲမြောပြည်နေလဲချမ်းသာမှာအတိတ်တုန်းကတည်တည်တိုက်တဲ့တရားတွေကိုမသိဘူးလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့အလုပ်တွေကိုမလုပ်ဘူးဆိုရင်ဂျပန်နိုင်ငံနေလဲဆင်းရဲမှာပဲဂျပန်ရောက်ပြီးတော့ထောင်ကျပြီးတော့တခြားနိုင်ငံမှာအသက်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့မြောပြည်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ရှိပါရဲ့ဒါလေးကိုပြောချင်တာအဲ့ဒါဘာလဲတဲ့တည်တည်တိုက်တဲ့တရားတွေကိုဘာဖြစ်တာလဲမသိဘူးမသိတဲ့မသိတတ်တဲ့တရားတွေကြတော့သိတယ်အန္တရာယ်လေးအဲဒီလိုကြုံလာလဲဆိုတော့တက္ကပညာတုံးမှာမြတ်စွာဘုရားကမိဝဲတဲ့မိဝဲထိုက်တဲ့တရားတွေကိုလူတွေကဘာဖြစ်တာလဲမမိဝဲကြဘူးတဲ့မမိဝဲတဲ့မမိဝဲထိုက်တဲ့တရားတွေကြတော့လူတွေဘာဖြစ်တာလဲ
2: မ
0: ိဝဲတဲ့အတွက်ချမ်းသာခြင်းပင်မဲ့လဲဆင်းရဲကြတယ်တဲ့အန္တရာယ်ကြီးငင်ကြပင်မဲ့လဲအန္တရာယ်နဲ့ကြုံရတယ်ဒါဖြင့်အန္တရာယ်ကြီးငင်နဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ချင်းအတိမှန်အကျင့်မှန်ဘယ်ဘာဖြစ်တာလဲအရေးကြီးတယ်သူတော်ကောင်းတို့အခုဘယ်နေရာရောက်တော့အတိတ်တော့လုပ်ခဲ့တဲ့အကံအလျောက်ပြစုတ်ပံညာဝူရနဲ့ပေါင်းပြီးတော့အကျိုးပေးမှာကိုချမ်းသာခြင်းတိုင်းပါဖြစ်တာလေမချမ်းသာဘူးလက်ရှိဘဝမှာတည်တည်တိုက်တိုက်တဲ့တရားတွေကိုသိပြီးတော့ဒီဘဝလေးအနစ်နာခံလိုက်ရင်တော့နောက်ဖြစ်လျာဘဝတိုင်းမှာတစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်မြင့်ပြီးတော့ဒုက္ခခက်တဲ့ခြုံငင်းပြီးတော့ချမ်းသာအဆင့်မရနိုင်ဘူးလားအေးအဲ့ဒီအတွက်ဝိပဿနာတရားဟာဆိုးဆိုးစီစီအားထုတ်တဲ့နာဝိပဿနာဘဝရလားတော်တော်များများကလူမျိုးစည်းဝါးရေးအဆင့်ပြေးမှအားထုတ်ရမယ်လို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးသူတော်ကောင်းလို့မမြဲဘူးလို့သိမတုံ့လို့ဘူးတရားစင်းစားပါတရားစင်းစားမမြဲဘူးလို့သိရင်ဘာဖြစ်တာလဲမတုံလို့မမြဲတယ်လို့သိလို့တော့ ော်လှုပ်တာဥပမာသူတော်ကောင်းတို့တန်ဖိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုဝယ်ထားတယ်ဗျာကွဲတဲ့ပစ္စည်းဆိုရင်ဘာဖြစ်မှာလဲလဲကွဲမှာပဲဒါအမှန်တရားပဲမို့လားသို့တော်လည်းဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ကကွဲတဲ့ပစ္စည်းကိုတန်ဖိုးနဲ့အကြောင်းပြုပြီးတော့တန်ဖိုးကြည့်ရတော့ကွဲလို့မဖြစ်ဘူးလို့နှလုံးသွင်းလိုက်တာဟုတ်တယ်မို့လားကွဲတဲ့ပစ္စည်းဟာမကွဲခင်ပဲပါလေသုံးလို့ရမှာတန်ဖိုးရှိတော့တစ်ချိန်ချိန်မှာကွဲချိန်တိုင်းတော့ဘာဖြစ်မှာပဲလဲဒါဖြင့်အမှန်တရားနဲ့ရှင်ပြီးကြည့်လိုက်လို့ရှင်မကွဲခင်ငါသုံးမယ်လို့နှလုံးသွင်းလိုက်ရင်တကယ်တမ်းကွဲတဲ့အခါကျတော့တောကပြီးပါလေအကြီးကျယ်လာရကြောင်းမရှိဘူးအခုကျတော့ကွဲတဲ့ပစ္စည်းကိုဒါကဘလောက်တန်နေဘယ်နိုင်ငံပို့လိုက်တာမို့လို့ဒါလေးကတော့ငွေနဲ့အမှတ်တရမို့လို့ကွဲလို့မဖြစ်ပါဘူးဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ရင်ကွဲတဲ့ပစ္စည်းကိုကွဲလို့မဖြစ်ပါဘူးလို့နှလုံးသွင်းလိုက်တာနဲ့ကိုယ်စိတ်ဆင်းရဲမှုကိုပို့ယူလိုက်တာနဲ့အတူတူပဲဟုတ်ပြီနော်တော့ပါပြီလားအေးအဲ့ဒါဘာလို့ပြောချင်တာလဲဆိုတော့မြဲသလားမမြဲဘူးလားမမြဲ
2: ပါဘူး
0: အခုလောကမှာရှိတဲ့ယုတ်ဒီနံနေမြဲတဲ့ယုတ်နံနေရှိသလား
2: ရှိပါ
0: ဘူးမရှိဘူးမမြဲဘူးလို့သိဘာမှမဖြစ်ချင်တော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အရှင်ကဘာအကျိုးကျေးဇူးရလဲတဲ့သူတော်ကောင်းတို့အခုရှားနေတဲ့ပတ်စံတွေငွေကြီးတွေယာတူးတွေဟုတ်ပြီနော်မမြဲဘူးလို့သိတဲ့အတွက်အခုတို့အရင်ခံပြီးတော့ကိုယ်လူဘော်ကံပဲအချင်းချင်းကိုခုလုံးလုပ်ပြီးတော့ယာတူးတက်ဖို့လာတာတို့ကိုမလုပ်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဖြစ်ပြီးရင
2: ်
0: ပြက်မှာပဲဘုရင်ဘာသဘောပါရလားပြက်ပြီးရင်လည်းပြန်ဖြစ်မှာပဲဒီသဘောတရားကိုသိတဲ့အတွက်ဒီလက်လာပါးတွေငွေကြီးတွေရဖို့အတွက်အကုသို့အရင်ခံပြီးတော့ဘာဖြစ်တာလဲမချတော့တကယ်လို့မိမိရဲ့အတိတ်ကကောင်းတဲ့အကျိုးကံတွေလှုပ်ထားလို့ကောင်းကျိုးလာလို့ရခဲ့ရင်လည်းမာနတက်စားအကြောင
2: ်
0: းမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဖြစ်ပြီးပြက်မှာပဲဒီအဲ့ဒါဖြစ်ရင်ရလာရင်လည်းမမာနမတက်တော့ဘူးရအောင်လည်းအကုသိုလ်တွေအရင်ခံပြီးမလုပ်တော့ဘူးတကယ်လို့မရခဲ့ရင်လည်းစိတ်သက်သာကြတာကြောင့
2: ်
0: မရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမမြဲတဲ့တရားတွေဥဒိမ္မာသောပါတကယ်စာတိရစာတိဖြစ်တဲ့ကအဖြစ်ကိုလက်ခံတယ်အပြက်ကိုလက်မခံဟုတ်ပြီနော်ပတ်စံလည်းလူကျင်တာပဲသို့တော့ကိုယ်ပတ်စံဆုံးဆုံးသွားမှာတော့ဘာဖြစ်တာလဲမလူလာဘူးယာတို့ကိုလူကျင်တယ်အဲ့ဒီယာတို့ပြုတ်သွားမှာတော့ဘာဖြစ်တာလဲမလူလာဘူးအဲ့ဒါစာတိဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဘုသူဒ္ဓအစစ်မှာပဲရှိတယ်တကယ်ဖြစ်တဲ့အစစ်ကိုမြင်တဲ့လူကဖြစ်လာလဲမမာနမတက်ဘူးပြတ်သွားလဲစိတ်ထဲမကြောက်ကဲအဲ့ဒီနှစ်ခုကောင်းလားမကောင်းလားက
2: ောင်းတယ်
0: ကောင်းတယ်အဲ့တော့ဘဝဟာမတည်ငြိမ်ဘူးလား
2: တည
0: ်ငြိမ်တယ်ဘယ်နေရာရောက်ရောက်ဦးဇင်းပါတော့ပါပြီနော်ဘယ်နေရာရောက်ရောက်ကိုဖြစ်ချင်တာလေးဖြစ်နေလို့တည်ငြိမ်တဲ့သဘောမျိုးမဟုတ်ဘူးကိုဖြစ်ချင်တာဖြစ်လဲမတုံ့လို့ဘူးကိုမဖြစ်ချင်တာဖြစ်လဲမတုံ့လို့ဘူးသူတော်ကောင်းတို့ကကိုဖြစ်ချင်တာဖြစ်လဲတုံ့လို့တယ်ကိုမဖြစ်ချင်တာဖြစ်ရင်လဲ
2: တုံ့
0: လို့တယ်ကိုဖြစ်နေတာဖြစ်တော့လောဘနဲ့တုံ့လို့တာပေါ့ကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းမဖြစ်တော့ဒေါသနဲ့ပါဖြစ်တာလေတုံ့လို့တာပေါ့ဒါဖြစ်ရင်ဘဝဟာတည်ငြိမ်မှုရှိပါတော့မလား
2: ရှိပါဘ
0: ယ်တည်ငြိမ်မှုမရှိတဲ့ဘဝဟာမပြည့်စုံဘူးဦးဇင်းကသဘောပါပြီတရားမလို့လောကနေကိုခံနိုင်ခြင်းနဲ့ဘဝကိုပြည့်စုံခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာတရားအာထုတ်တင်သလားအာမထုတ်တင်ဘူးလားအ
2: ာမထုတ်တ
0: င်ပါဒါဖြစ်ရင်လူငယ်စီပွားရေးပြည့်စုံမှအာထုတ်ရမယ့်တရားလားစောစောစီစီအာထုတ်ရမယ့်တရား
1: စောစောစီစီအာထုတ်ရမယ့်တရ
0: ားအဲ့ဒီအတိဉာဏ်နဲ့ရောက်သွားရင်ဉာဏ်နဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်သူတော်ကောင်းတို့ကအဲ့ဒီအတေအရင်ထဲကိုပါပြတာလေမရောက်ဘဲနဲ့ဒီလူမွေးစည်းဝါးရေးနဲ့ပဲတဖြည်းဖြည်းတီးဖို့ပါပြတာလေနှီးသွားတီးဖို့သာနှီးသွားတာအဟုတ်တူရများလားသဘောပါပြီလားအေးကိုနောက်ပါမဲ့ပစ္စည်းကနေတယ်ကိုနောက်မပါမဲ့ပစ္စည်းကပါလေညားတယ်ကိုနောက်မပါမဲ့ပစ္စည်းတွေညားလိုက်ကိုနောက်ပါမဲ့ပစ္စည်းနေသွားပြီလားမှတ်လိုက်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သီလသမားကြီးပညာလောက်ရမဲ့အချိန်တွေကိုလူမွေးစည်းဝါးရေးရာထုတ်တယ်ပါပြတာလေလုံနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါဒီအကုန်လုံးကအခုတည်ရင်အခုပါပြတာလေထာဝရကမှာနောက်ဝက်ယူလို့မရအခုသူတော်ကောင်းတို့ဒီလိုလာတော့ကဲအခန်းမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုပိုင်နေလား
2: မပိုင်ပါဘူ
0: းကိုနဲ့ဆိုင်နေလားမ
2: ဆိုင်ပါ
0: ဘူးဘယ်သူနဲ့ဆိုင်လဲတကိုးနဲ့ဆိုင်နေဟုတ်တယ်လေဒါပဲသူတော်ကောင်းတို့နဲ့ဆိုင်နေလားကဲမဆိုင်ဘူးဒါနောက်ဘဝမဘူးသေးဘူးဦးသိကသဘောပါရဲ့လားတခါတလေဒီမှာတရားထိုင်နေတဲ့မှာအခန်းမှာတန်ဖိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးများထားပြခဲ့ရင်စိတ်ကမရောက်ဘူးလားအဲရောက်တာပဲကိုနဲ့မဆိုင်တော့ဘူးပြအဲတကိုးနဲ့ပဲဆိုင်နေအဲ့တော့ပြောချင်တဲ့သဘောကဒီသဘောတရားကိုသိလို့ရှိရင်ရအောင်လေလောဘဒေါသနဲ့မရှာဖွေဘူးရလာရင်လည်းတဏှာမာနဒိဋ္ဌိပါလေမဖြစ်ဘူးကဲမကောင်းဘူးလားအေးအဲ့ဒါဆိုဘဝတည်ငြိမ်တယ်ဘုရားမသောပါရင်လားအဲ့လိုမှမတည်ဘူးဆိုရင်တော့ကြိုက်တလောက်ပြည့်စုံပြည့်စုံတော့တုံ့ဟုတ်မယ်လားမဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဝိပဿနာဆိုတာယုတ်ဒီနံနေဖြစ်တဲ့အတိုင်းသိအောင်လုပ်တာဝိပဿနာမနေ့ကဦးဇင်းပြောရတယ်အဲ့ဒါဖြစ်ရင်ယုတ်ဒီဉာဏ်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းသိအောင်လုပ်တော့ဝိပဿနာတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ယုတ်ဒီဉာဏ်ရဲ့မမြဲတဲ့သဘော နှိမ့်ဆက်တဲ့သဘောကိုယ်လိုတိုင်မဖြစ်တဲ့သဘောသိတာပါလေဝိပဿနာဉာဏ်အခုအထိုင်တော်ဥစဉ်ပါသွားပြီအဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ရင်လောဘဒေါသဘာဖြစ်တာလဲနင်းမယ်အဲ့လိုကနေမဉဏ်ဘုံဉာဏ်ရရင်လောဘဒေါသကုန်သင်းတဲ့လောက်ဘာဖြစ်လဲကုန်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမမြဲဘူးလို့သိရင်တိမ့်ပတ်လို့လည်းစိတ်လာပါဘူးမြဲတယ်လို့သိလို့သူတို့အောင်လို့တိမ့်ပတ်နေဟုတ်တယ်မလားနှိမ့်ဆက်တဲ့တရားဆိုရင်တိမ့်ပတ်လို့လည်းစိတ်လာပါ
3: မလ
0: ာဘူးအခုတို့အောင်လို့မှရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးနှိမ့်ဆက်လားမနှိမ့်ဆက်ဘူးလားနှိမ့်ဆက်တယ်လေအဲ့ဒီပစ္စည်းရှိလို့ကိုအဲ့ဒီပစ္စည်းရဲ့အနှိမ့်ဆက်ထံကိုဘာဖြစ်တာလဲခံရတာကားရှိရင်ကားနှိမ့်ဆက်တာပဲပုံမှန်တို့ဘက်စကားကလေထည့်ပြီးတော့သွားလိုက်ကိုယ်တိုင်းကောင်းမောင်းကြမလို့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီဘက်စကားလူဝင်တိုက်လေဆင်းပြီးနောက်ကားတစ်စီးပြောင်းစီမရဘူးလားမ
3: ရပါဘူး
0: ကိုယ်ပိုင်ကားနဲ့သွားတော့အဲ့လိုလို့လို့ရသေးလားမ
3: ရပါ
0: ဘူးဟောအဲ့ဒါပစ္စည်းကပြန်နှိမ့်ဆက်တာပေါ့ဦးဒီပါလောပါရဒါကြောင့်အဲ့ဒီပစ္စည်းချမ်းသာမှုကဘာနဲ့ရှင်တွဲနေရလဲဒုက္ခနဲ့ရှင်တွဲနေချမ်းသာအစင်မဟုတ်ဘူးဦးဒီပါလောပါပြီလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့နှိမ့်ဆက်တယ်လို့သိရင်တိမ့်ပိုက်လို့လည်းစိတ်ပါဖြစ်တာလဲမလာဘူးကို့လူတိုင်းဖြစ်တယ်လားကိုယ်တော်ကောင်းလို့ပတ်စံနဲ့ဝယ်ထားတဲ့အိမ်ကြီးဟာပတ်စံနဲ့ဝယ်ထားတဲ့ဒီလူ၃000ပစ္စည်းတွေကိုယ်လိုတိုင်းမဖြစ်ဘူးလားမဖြစ်ပါဘူးပြအစ်တိုင်းတော့မရှိတော့ပါဘူးဟုတ်တယ်မို့လားနောက်ဆုံးတော့ဟောင်းသွားတာပါပဲဟောင်းသွားတယ်ဆိုတာပြက်ဖို့နီးသွားတယ်မို့လ
3: ား
0: ကဲဒါဖြစ်ရင်ရှိတဲ့မြတ်ဒီလောကလုံးဟာမမြဲဘူးလို့သိရင်တိမ့်ပိုက်လို့လည်းစိတ်မလာတော့ဆင်းရဲတယ်လို့သိရင်တိမ့်ပိုက်လို့လည်းစိတ်မလာတော့ကိုယ်လိုတိုင်းမဖြစ်ဘူးလို့သိရင်သိမ့်ပိုက်လို့လည်းစိတ်မလာတော့ဒါဖြင့်တက္ကတိတိတင်ကပါဖြစ်တာလေပြုတ်နေပေါ့ဥစဉ်ကတော့ဘောပါပြီလားအဲတရားမလို့ဝိပဿနာဉာဏ်ဟာယုတ်ဒီဉာဏ်ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုသိတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုရင်ပထမဆုံးလုပ်ငန်းစဉ်မှာじゃယုံမဲ့နာမန်သိအောင်ပါလုပ်ပြရတာလေမှတ်ပြရတယ်ယုံမဲ့နာမန်သိအောင်မှတ်ပြီးမှယုတ်ဒီဉာဏ်ရဲ့ဖြစ်တာပြက်တာကိုပါဖြစ်တာလေသိမှာပေါ့ယုံမဲ့နာမန်မသိဘဲနဲ့ဖြစ်ပြီးပြက်သွားတာဆိုလို့ရှိရင်အစ်စ်ပါဖြစ်တာလေကျော်သွားပြီတရားမှာအစ်စ်ကျော်လို့များလောကကိစ္စတွေကတော့သူတို့ကောင်းလို့ပါသူတို့ကောင်းလို့ပတ်စံပြည်ကြောရင်ကြောတရားမှာတော့အစ်င့်ကြောလို့ပါလေမရဘူးတရားကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းလို့ရမှာပဲဆိုးတာလို့ရင်ဆိုးလို့ရမှာပဲဘုံကြီးဝင်းနဲ့မကောင်းတာလို့မကောင်းတဲ့နေရာသွားပဲလူဝင်းနဲ့ကောင်းတာလို့ရင်အဲကောင်းတဲ့နေရာသွားပဲမဖောက်မပြန်မှန်ကန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူမျိုးနေရာဒေသကိုရွေးပြီးတော့ဘာဖြစ်တာလဲအဲမှန်ကန်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးဘယ်နေရာဘယ်ဒေသဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်လိုက်နာကျင့်သုံးရင်ဘာဖြစ်တာလဲချမ်းသာတယ်အဲ့လိုမဖောက်မပြန်မှန်ကန်လို့ဓမ္မန္တရဏကိစ္စနေတော့ပါရဲ့လားအေးဒါကြောင့်မလို့တရားကိုအားကိုးတာစိတ်မချအောင်လ
3: ား
0: စိတ်ချရတယ်သူတော်ကောင်းတို့အချင်းချင်းအားကိုးတာစိတ်မချအောင်ဟုတ်တယ်မို့လားသူတော်ကောင်းတို့အခုလောကမှာစီးပွားရေးလုပ်တဲ့အခါမှာစာချုပ်တွေမချော့အောင်လ
3: ား
0: မချော့ပါဘူးဘာဖြစ်လို့ချော့အောင်စိတ်မချဒါပြင်စိတ်မချရင်အစားတည်းမလုပ်ပါနဲ့လားမဟုတ်ဘူးလားဦးစင်းပြောတာရိုးလေးတယ်စိတ်မချအောင်ဆိုရင်စိတ်မချရလို့စာချုပ်ချုပ်တယ်စာချုပ်ချုပ်လေသူတော်ကောင်းတို့ဒီစိတ်ကဖောက်ပြန်နေတန်းလားဖောက်ပြန်တာပဲသူတော်ကောင်းတို့စာချုပ်ချုပ်ထားလို့သာပြဿနာမဖြစ်ကြီးဆိုရင်တရားရုံးကရှိစရာအကြောင်းတော့မရှိဘူး။သဘောပါရဲ့လား
3: ။
0: အခုတရားရုံးနေထားတဲ့ဆိုတာအဲ့လိုစာချုပ်တွေချုပ်ပြီးပြဿနာဖြစ်လို့ရှင်းပြဖို့ထားတာမဟုတ်လား
3: ။
0: ကဲဒါဖြင့်စာချုပ်ပါလို့ချုပ်တာလေ။အဲစိတ်မကြလို့ဆိုရင်မလုပ်ခဲနေပါလား။မဟုတ်ဘူး။ယုံရလောက်ပါတယ်လေးဆိုတာလောဘလေ။ဥစဉ်ပါသဘောပါရဲ့လား။ချောက်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။ဒီလောဘကတိမ်တိမ်မွေ့မွေ့လေးနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲ။မယုံရတဲ့လူနဲ့အလုံးလုံးဖြစ်အောင်ဘာဖြစ်တာလဲ။တွန့်ပေါ်တာ။ဒီသဘောကိုမြင်စေချင်တာနော်။အဲ့ဒီမြင်မှာအဲ့ဒီလောဘကိုဘာဖြစ်တာလဲပေရှင်တဲ့စိတ်ဖြစ်မှာအဲ့ဒီပေရှင်တဲ့စိတ်ဖြစ်မှာဝိပဿနာတရားကိုကြိုးစားပြီးအားထုတ်မှာဒါကြောင့်မလို့ပတ်သက်ပြီးပြောနေရတာဟုတ်ပြီလားလုပ်ငန်းစဉ်တွေတန်းပြောသွားလိုက်ရင်စိတ်ဝင်စားတော့အဲ့တော့တရားစဉ်းစားကြည့်မကြုံရလို့စာချုပ်ချုပ်ရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်လေအစိုးကြီးကမလုပ်ဘဲနေလိုက်ပါလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဒီလူကတော့ငါ့ဘုံမလုပ်တော့ပါဘူးဒီလိုမို့လားပုရုဇဉ်ရဲ့ယူသားမှုဟာလူတော်မရခင်မဖောက်ပြန်သေးတာကိုပြောတာဦးရင်ပြန်ပြောပါဦးမယ်ပုရုဇဉ်ရဲ့ယူသားမှုဟာလူစလောက်မရခင်ပါလေမဖောက်ပြန်သေးတာကိုပြောတာတိမ်ငါရရမှဖောက်ပြန်မဲ့လူကတိမ်နေရတိမ်သုံးရမှကို့ဘောဘာဖြစ်တာလဲယူသားတယ်တိမ်တစ်ထောင်ရမှဖောက်ပြန်မဲ့လူကတိမ်ငါရကြတော့ဘာဖြစ်တာလဲယူသားတယ်ဦးသိန်းကသဘောပါပြီလားအဲဒါဆိုလို့ချင်းကဲစိတ်ချပါမယ်စိတ်မချဘူးစိတ်မချတဲ့သူတွေကြားထဲမှာနေပြီးတော့ဒီလူတွေလုံတာပြောမနေနဲ့လို့ဦးဇံပြောခြင်းဟုတ်ပြီနော်စဉ်းစားကြည့်တယ်သူများကိုအားကိုးရတာဘာဖြစ်တာလဲစိတ်မချဘူးတရားကိုအားကိုးရတာစိတ်မချဘူးလားစိတ်ချပါရှစ်ပါးသီလစောင့်သိနေကြအဲ့ဒီအကျိုးမရဘူးလားမ
3: ရပါဘူး
0: ကဲအဲ့ဒီရှစ်ပါးသီလကိုစောင့်သိတဲ့ရှစ်ပါးသီလကိုသူများကတနက်နဲ့ဓာတ်နဲ့လုလို့ရတာမ
3: ရပါဘူး
0: ဟောသူတို့ကောင်းတော့အခုရတာတဲ့ခါကြီးကတနက်ဓာတ်နဲ့လုလို့ရတယ်ဦးသိန်းကသဘောပါပြီလားအေးဒါကြောင့်မလို့ဓမ္မန္တန်ကိစ္စမျိုးဝိပဿနာတရားအမတန်ဘာဖြစ်တာလဲအားကိုးသိတဲ့တရားဒါကြောင့်မလို့ဒီတရားကိုအားထုတ်တဲ့ခါကျတော့ဩဒီလောကတော့မမြဲပါလား နှိမ့်ဆက်နေပါလားကို့လိုတိုင်းပါဖြစ်တာလဲမဖြစ်ဘူးတရားစင်္ကြာကြီးကို့ခန္ဓာကိုယ်တော်ကို့လိုတိုင်းဖြစ်သလားအခုဇမင်းနေပါဖြစ်ကုန်ဖြူနေပြီလားဖြူကျင်လားမဖြူကျင်မဖြူကျင်မနဲ့ဖြူတော့ကို့လိုတိုင်းဖြစ်တယ
2: ်ဖြစ်ပါ
0: ကဲမဖြူကျင်မနဲ့ဖြူတော့ဆင်းရဲလားချမ်းသာလားဆင
2: ်း
0: ရဲပါဟောဦးသိန်းပါဘောပါပြီလားတရားစင်္ကြာပါတရားစင်္ကြာပါတခြားဟာကိုသွားမကြည့်ပါနဲ့ကို့ခေါင်းကဇမင်းဖြူလာတယ်ကို့မျက်စိပါဖြစ်တာလဲမဟုတ်လားမဟုတ်လားလို့မျက်မှန်တရတာဗောသွားနေတာတော့ကျိုးလာကျိုးလာတော့မနှိမ့်ဆက်ဘူးလားနှိမ့်ဆက်တယ်ဦးသိန်းတို့ဆိုတော့အကောင်ပြင်းတယ်ဟုတ်ပြီလားအပေါ်ကလည်းအကောင်ဘေးကလည်းအကောင်စွန့်ဖို့ပြီးအဲ့တော့ဒေါ်ရထိုးတယ်နဲ့ပါလေထိုးတုံနေရတာပဲအဲ့ဒီဘက်ကမွားပဲထားတော့အဲ့ဒီဘက်ကသွားဓာတ်လိုထက်လာတယ်အဲ့ဒီစဉ်းစားကြစဉ်းစားကြနော်ဒီရုပ်တွေနဲ့နေရကိုယ်နှိမ့်ဆက်သလားမနှိမ့်ဆက်ဘူးလားဆိုတော့ပြောပြတာနော်အဲသူ့ဖြစ်တာပဲငါဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးမလုံးနဲ့သဘောပါရဲ့လားဘုန်းကြီးလည်းယုံနေတယ်ပဲသူတော်ကောင်းလို့လည်းဘာဖြစ်တာလဲအဲယုံနေတယ်ပဲဒါဝဉဏ်နဲ့အစောကြီးတွေကစဉ်းစားထားမှာအဲ့ဒီဒုက္ခကိုမြင်အောင်ကြည့်ထားမှာတကယ်လည်းအဲ့လိုမြင်အောင်ကြည့်မှတော့ကိုယ်ဖြစ်တဲ့အခါကျဒုက္ခပြီးပါလေကြီးကျယ်ဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့မျက်စိရှိရင်မျက်စိဒုက္ခနားရှိရင
2: ်
0: ဒါပေမဲ့မရှိလို့လည
2: ်း
0: မဖြစ်ဘူးဟောစဉ်းစားကြည့်တယ်မှာစဉ်းစားကြည့်တယ်မှာမရှိလို့လည်းပါလေမဖြစ်ဘူးရှိတော့လည်းကဲဒုက္ခမြောက်ဘူးလားဟန်ဒါဖြင့်ဆင်းရဲလားချမ်းသာလားဆင်းရဲပါဘယ်နဲ့မရှိတာရှိရတယ်ဆိုင်လား
2: ဆိုင်
0: ပါလာလာတို့ရမတို့ရနဲ့ဆိုင်လားဆိုင်ပါအေးအဲ့ဒီသဘောတရားကိုသိရင်ဥစဉ်ကျင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်မှလုံးနိုင်တော့မလုံးနိုင်တာခဏထားတကယ်ဘာဖြစ်တာလဲချမ်းသာအစစ်ကိုမြင်ပြီးဆင်းရဲအစစ်ကိုမြင်ပြီးဆိုရင်ဘာဖြစ်တာလဲတရားဟောတာညံ့ပြီအဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်တို့ရဟောင်းတော့မှအတိမားရင်အကျင့်ဘာဖြစ်တာလဲမားမှဆိုလို့ပြောနေတာဒါကြောင့်လို့ဝိပဿနာဉာဏ်ဟာမမြဲဘူးဆင်းရဲတယ်ကိုယ်လိုတိုင်းမဖြစ်ဘူးလို့သိရင်အဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူးတွေဘာဖြစ်တာလဲရအဲတော်တော်များများကဝိပဿနာကအတက်ကြီးပဲမြင်တဲ့တရားဆိုတော့ဟိုတယ်နဲ့ကလေနာသိန်းတော်မှာလာအထုတဲ့ဆယ်တန်းကျောင်းသူလေသူ့အဖေကနှစ်ရက်ပဲရှိသေးတယ်လာခေါ်ဘာဖြစ်လို့လာခေါ်တာလဲဆိုတော့သူ့အတင်းတဲ့ဆရာမအခုချိန်ချင်းတော့ခေါ်တဲ့ကလေးအညွန့်တုံးသွားလိမ့်မယ်ဟောဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဝိပဿနာဆိုတာအတက်ကိုဘာဖြစ်တာလဲကြည့်ရဆိုတော့တဲ့ဘဝတိုးတက်အတိုးတက်ကြောင့်မလုံချင်ပဲနေအောင်မယ်တဲ့အဲ့တော့အခုချိန်ချင်းသွားခေါ်ဆိုလာခေါ်တယ်ကဲဝိပဿနာကတမင်ပြတ်အောင်လုပ်တာလားပြည့်နေတဲ့သဘောကိုကြည့်တာလားပြည
2: ့်နေတဲ့သဘော
0: တမင်ပြတ်အောင်လုပ်လို့မရဘူးတမင်ပြတ်အောင်လုပ်လို့ရလို့ရှိရင်အတ္တဖြစ်သွားမှာပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မို့လားယုတ်ဒီနယ်နေကသူသဘောသူဆောင်ပြီးတော့ဖြစ်တာလေဖြစ်ပြီးပါလေပြည့်နေတဲ့သဘောကိုမြင်အောင်ကြည့်တာလေကိုကဘာမှပြည့်အောင်လုပ်နေမှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်အောင်လုပ်ရင်လောဘပဲပြည့်အောင်လုပ်ရင်ဒေါသပဲဝိပဿနာကလောဘဒေါသကင်းအောင်သွားတာသူသဘောသူဆောင်ပြီးဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောတွေကိုတိအောင်ပါဖြစ်တာလေလှုပ်တာဒီနေရာမှာသူသဘောသူဆောင်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီးပြက်နေတာပဲလှုပ်ထားလိုက်လို့ပြောလို့မရဘူးเนาะမနေ့ကလည်းဦးစင်းပြောလေအမေရိကန်မှာဆရာတော်အမေးတယ်လေလောဘဒေါသဟာဖြစ်ပြီးပြက်တာပဲတဲ့သူသဘောသူဆောင်ပြီးတော့ပါဖြစ်တာလေအဲဖြစ်သွားပြီပြက်သွားတာအဲ့တော့ကိုကဝင်ပါကြအကြောင်းမရှိဘူးတဲ့သူကသူဖြစ်ပြီးပြက်နေတော့ကိုကသွားပြီးလောဘဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုပါပါဖြစ်တာလေလောဘဒေါသဖြစ်တာပေါ့ဆိုအဲ့ဒါသွားဆရာဝင်ကကြိုက်လုံးလို့အဲ့ဒီစာအုပ်ကိုဘာဖြစ်တာလဲဆံမျက်နှာလေးကိုခောက်တာအဲ့ဒီစာအုပ်ကိုရေးတာကတကယ်ဒေါတာဝဲရထားတဲ့ဆရာတော်တပါးပဲဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဆရာတော်ကိုပြတော့ဆရာတော်ချင်းပြတော့ဗျာအဲ့တော့အခုဒီမှာလဲတိုးချင်တဲ့သဘောကသူကသူဖြစ်ပြီးပြက်သွားတာမှန်တယ်ဖြစ်ပြီးရင်ပြက်တယ်ပြက်ပြီးရင်ဘာဖြစ်လဲပြန်ဖြစ်တယ်သူ့ဘာသူထားရင်ပြက်ပြီးပြန်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းကဘာဖြစ်တာလဲအကောင်းဦးဇင်းဘာလောဘရတယ်အခုသူတော်ကောင်းတို့တစုံတယောက်ကဆဲလိုက်တယ်ကြာကဲမရှုမမဲ့လို့ဘာဖြစ်တာလဲဒေါသထွက်တာပေါ့ရှုမဲ့ရင်ဒေါသထွက်တာကြောင့်မရှိဘူးဒါပြင်မရှုမမဲ့ဥစ္စာသူ့ဘောသူဆောင်ထားလိုက်တာမဟုတ်လားထားလိုက်တော့ပြန်ဖြစ်တဲ့အခါမှာအကောင်းမလားအမကောင်းဘူးလ
2: ား
0: အခုပဲသူတော်ကောင်းတို့ဒီတန်းမှာအထိုင်လောက်မှတ်နိုင်တဲ့ယောဂီတွေပါနေကြမနေ့ကတော့မှဟိုကတခိုင်ပြောက်လာချက်တတိယပထမနားနေတာတဲ့နားမတော်တော်နားတဲ့အာအာတော့ဩရတယ်ဒီမှာဟောဩရတယ်သူရှိလားမသိဟုတ်ပြီနော်ဩနေရနေပြီးတော့အတိုင်းလောက်ဥစဉ်ကတော့ဟောကမှတရားပို့ပြီးတော့လာအမှတ်ကိုတွန်းမဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အတွေ့အကြုံရဥစဉ်ကသိတယ်ဒီနေ့ရက်၃ရက်ကစင်ကြီးနေမယ်တွေးတော်နေမယ်တီဝီနေမယ်ဆိုရင်တရားဘာဖြစ်တာလဲမတက်တော့အဲ့ဒါဒီဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့တိုင်တိုင်တတာမှတ်တာမှတ်ပြီလားဒဇယ်ဆက်ဟုတ်ပြီနော်မှတ်၃ရက်၄ရက်လောက်ကလေတိုင်တိုင်တတာတော့တော့တော့လာလာမှတ်လိုက်လို့ရှိရင်တို့လုံးဝတင်ခဲ့တဲ့ကြီးတွေကဘာဖြစ်တာလဲပြောင်းသွားတယ်ပြောင်းတဲ့အခါကျတော့လောဘဒေါသနည်းသွားရင်အမှန်ကိုအမှန်တိုင်းဒီဉာဏ်ကဘာဖြစ်တာလဲသိလာလေဒီသဘောကိုဦးဇင်းကသိတာလို့ဒီ၃ရက်၄ရက်လောက်ကတော့ဘာမှတွေးလည်းမတွေးနဲ့စဉ်းလည်းမစဉ်းစားနဲ့အခုတရားလာတဲ့အချိန်မှာတွေးတရားထိုင်ပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်တာလဲမတွေးနဲ့ဘာဖြစ်ဖြစ်မှတ်ဒါဦးဇင်းကသဘောပေါက်တာလို့မှတ်ဆိုအတင်းတွန်းနေတော့ဇာကြီးကသူစိတ်တွေလည်းပြန်လွင့်တယ်ဟဲ့လားနောက်ကျတော့ဒီကဘေးကနေတွန်းပြီးတော့သူမှတ်ရင်းနဲ့အဲ့ဒီဝေးနာဘာဖြစ်တာလဲပြောင်းလာဟောမနေ့ကလည်းတရားအခုပြန်သွားရင်လည်းတူတယ်ဒကမာကြီးတရားအသားညညနဲ့ဆရာတော်တော်မှာဂျီတူးမော်အောင်နဲ့ တူလို့ဂျစ်ဒူးလာတဲ့မေးပြန်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးမင်းကပြန်သွားတဲ့တကယ်မှကြီးလာလျှောက်တယ်ဆရာတော်နေနေဆုံးဖုံးပြီးတော့တပည့်တော်ဝေဒနာအနေစားဝေဒနာတောက်တယ်ဆိုမယုံဘူးဆရာတဲ့အရင်တော့တပည့်တော်တဲ့အဲ့အရိနာကအရိနာမှာဟိုစနေတွင်းနေတာအဲ့အပတ်တိုင်းရှိတယ်အဲ့ဒီမှာတပည့်တော်မနက်ပိုင်းအားတော့သွားသွားထိုင်နေတယ်ထိုင်တော့အဲ့လိုပဲတဲ့နားနေချုပ်လိုက်တာပဲနားနေပြုတ်လိုက်တာပဲအဲ့လိုနဲ့အခုဒီကိုလာဝင်ပြတယ်အခုဒီမှာသူအထုတ်သွားတာဒါ6ရက်9ရက်10ရက်ပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ3ရက်ပဲအထုတ်သွားအဲ့ဒီ3ရက်မှာဒီမှာအခုအထုတ်ရင်အထုတ်ရင်းနဲ့အဲ့ဒီကပျောက်သွားအဲ့ပျောက်သွားတယ်လို့ရှောက်တဲ့ချိန်မှာသူ့အတန်တုံးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဓမ္မပီတိဟုတ်ပြီနော်တရားမလို့ဝိညာဉ်အိစဘာဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာပဲဘာမှမလုပ်တဲ့လူကပေါ့ပေါ့တန်တန်ပြောတာတကယ်လုပ်တဲ့လူကအဲ့လိုပြောတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီရှုွက်တွေကမျက်စိတွေဘာဖြစ်တာလဲပြန်မြင်နေတာပြန်မြင်ပြီးအဲ့ချိန်မှာမှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတကယ်ပျောက်သွားတော့သူ့မှာဘာဖြစ်တာလဲဝမ်းသာပြီးဒီလိုအရှိချောက်ဘလို့မှတ်ရမလဲဆိုပြီးတော့ဆရာတော်ကလည်းဒါပြောတာအဲဆရာတော်ဒီတိုင်းပဲဆက်မှတ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တဲ့သဘောကတကယ်မှတ်နိုင်လို့ချင်းဘာဖြစ်တာလဲပျောက်အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်တယ်သူ့ဘာသူဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာဒီတိုင်းသားဆိုလို့ချင်းတိုးလာမှာပေါ့ဗျကိုဝင်ပါလို့အခုဘာဖြစ်တာလဲညော့သွားတာမဟုတ်လားဒါကိုဦးချင်းပြောတာဒါဖြင့်အဲ့ဒီစာကိုရေးတဲ့ဆရာတော်ဟာဒီနာရကျင်တာခုနကပြောလို့အထိုက်တော့ဖြစ်တာတွေကို तू မရှိမှမဖြစ်လို့နေမှာပေါ့တကယ်လို့ရှိမှတ်ဖို့ရလေရော့သွားတဲ့သဘောကို तू ဘာဖြစ်တာလဲမသိလို့ပေါ့ဘာဖြစ်လို့မသိတာလဲတမာရင်းမရတော့ပေါ့ဘုရားကသဘောပါလေလား MLA အခုရှင်နီးမှန်နေအရေးကြီးတာအရေးကြီးတဲ့ရှင်နီးမှန်နေကိုဘာဖြစ်တာလဲပြောဖို့မပြောတော့အခုဦးစင်းတို့တော့ချက်ဖွင့်နေတာပဲဗျာဒါကြောင့်ဆရာတော်မအားရင်လည်းတော့ဦးစင်းတို့လိုက်ပြီးတော့ဟလာတောင်းယူပြီးတော့ဖွင့်ပေးရတယ်အဲ့ဒီမှာဘာများသွားဖြစ်ဘာပြောကြရလဲဆိုတော့စကံမွေးဝင်တာဒီအကျင့်များကြီးရှင်နီးမှန်နေအခုလို့တိတိကျကျဘာဖြစ်တာလဲမသိဘူးလို့ပြောတဲ့နေရာတွေများတယ်ဟုတ်ပြီနော်တော်တော်များများကခုနကပြောလို့တုတ်တယ်လေးပါလေဟုတ်လားအထိုင်လျှောက်ဝိဇ္ဇာတရားသင်္ခါရဆိုပြီးဟောသွားမယ်ဗျာဟောသွားတော့နားရတာနားရတော့ရှင်းတာပေါ့သူတော့တကယ်လုပ်တဲ့အခါကျဘာဖြစ်လဲဘာလို့မှမသိအခုအဲ့ဒါတွေများတယ်ဒါကြောင့်လို့ဦးစင်းတော့တကယ်တမ်းရှုမှတ်တဲ့အခါမှာသတိတရားဝိရိယတမာရီပညာတရားနဲ့ပညာနဲ့တွဲတယ်တမာရီနဲ့ဝိရိယနဲ့တွဲတယ်ရှုမှတ်တဲ့အခါမှာမှတ်နိုင်ရတဲ့တရားတော်မထင်ရှားတာဘာဖြစ်လို့လဲဟုတ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါတွေကအရေးကြီးတယ်တကယ်လုပ်ငန်းစဉ်မှာဒါတွေတိမထားလို့ရှိရင်တရားတက်စာကြောင်းမရှိဘူးအဲ့ဒါတွေကိုအခုတော်တော်များများကပါလေမပြောကြတော့မပြောတော့ဘဲနဲ့အထိုင်လျောက်ပဲတရားသဘောလေးတွေပဲပြောပြီးတော့တာလို့သာလို့ဆိုဆဲပြည့်သွားတာများတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဆဲရမျိုးတစ်နှစ်ကို10ရမျိုးအနှစ်30အားထုတ်လို့ဘာမှပါလေဖြစ်မလားဖြစ်မလားဦးဆိုတာကနှိမ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီအနည်း30ဟာမသေးလို့ဗျတေးသွားရင်ဝိပဿနာကြောင့်ဘာမှပါလဲသိလိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဒါဘုရင်ပြောတာဒါကြောင့်မလို့တကယ်တမ်းရှင်နိမ့်မှန်ဒီကိုသေချာပြောပြီးတကယ်သိပြီးကြိုးစားလိုက်လို့ရှိရင်အခုပဲကြည့်လေမနေ့ကတကမာကြီးနှစ်ရက်ထဲနဲ့သူဝေးနာပါဖြစ်တာလေဟောစဉ်းစားကြည့်မှတ်နိုင်သွားပြီဟုတ်တယ်မို့လားကြော်ရဲဆိုတဲ့စကားဥစဉ်မသုံးညဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒုက္ခဝေးနာကိုကြော်ပြီးရင်ဘယ်ကိုရောက်ဒုက္ခကိုရောက်ဝိရဏအမှတ်တဲ့အခါမှာပျောက်တာမပျောက်တာအဓိကလားတဏှာမကူဘူးအဓိကလားတ
2: ဏှာမကူပါဘူ
0: း။ဟုတ်တယ်ပြောတာတော့ချောတာ။ဒီမှာမျက်စိလေးဖွင့်ကြည့်ပြီးဘုန်းကြီးမရှိရင်ပြင်တော့တာလေ။ဘာတို့တင်တာလဲဆိုတိတဲ့အတိုင်းတို့ဘာဖြစ်တာလဲမကျင့်နိုင်သေးဘူး။အဲ့ဒါကိုပဲတို့ကတရားသဘောတွေတိတာတွေများပြီးတော့အဲ့ဒါကိုယ့်ကိုယ်ကိုတိတဲ့တင်ပြီးပေါ့သွားရ။အခုဝိရဏပြောဖို့မှတ်တာမဟုတ်တိသားပဲ။တကယ်တမ်းမှတ်တော့မပျောက်ရှင်ဘူးလား။အဲ့ပျောက်ရှင်တာပဲ။ပြောကျင်တာတဏိကမှတ်ပါလားမဟုတ်ဘူးပြင်တာများတာလေအဲ့တော့ဘာပြောကျင်တာလဲဆိုတော့ပြောင်းမှတ်တာမဟုတ်ဘူးပြောကျင်ပြောင်းမပြောကျင်နေဝေဒနာအနေစဆိုတာအမြင့်ဆုံးရောက်ပြီးမှဘာဖြစ်တာလဲပြန်ကြဒါဖြင့်အမြင့်ဆုံးရောက်တဲ့တဏိမခံဘူးတဲ့လူဟာပြန်ကြရတာအကြောင်းလဲပါလေမရှိဘူးဥဒိမ့်ပါသဘောပါပဲနော်ဒါကြောင့်မလို့တဏိကမှတ်ဒါကိုပြောတာအဲ့ဒီအချိန်မှာဘာကအထောက်ပံ့ပေးလဲဆိုတော့ခန္ဓာင်္ဂတာတောတော်လာလာမှတ်ထားတဲ့မှတ်အားကအထောက်ပံ့ပေးလေဒါဦးဇင်းတော့အတည်လို့ဟုတ်ပြီလားချွစဉ်ပေါ်ယူဆင်းရဲမျိုးလွမ်းမိုးပေးရမည်ဆိုတာမှတ်အားကောင်းလို့ရှင်ဘလောက်နာရာကျင်တာဖြစ်နေတယ်မှတ်နိုင်သွားတာပဲပထမတော့လူနာကိုပေါ့ဗျာနောက်ကြတော့ဆရာဝန်ကကိုဖြစ်လာတယ်ဆရာဝန်ဟာလူနာတွေကိုလက်ကြည့်တဲ့အခါမှာလူနာတွေအော်ဖြစ်နေတော့နာမမသိဘူးလ
2: ား
0: သူနာလားမနာဘူးတမာရီရလာလို့စူးစိုက်မှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာနာရာနဲ့မှတ်တာနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲကြိုက်နေထက်နေထက်နေကြိုက်တော့ဒီလောကအလုံးမှာကျွန်တော်ဘာမှမရှိတော့ဘဲနဲ့နာနာလေးနဲ့မှတ်တာလေးနဲ့အထုံလာလေးနဲ့မှတ်တာလေးနဲ့အကျဉ်လာလေးနဲ့မှတ်တာလေးနဲ့အောင့်လာလေးနဲ့မှတ်တာလေးနဲ့အမတ်ဆက်အောင်မှတ်ကြည့်သူတော်ကောင်းတို့အခုဘာဖြစ်လို့နာရာမှတ်ရင်းနဲ့ပြင်းနေတာလဲဆိုတော့အမတ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားထဲမှာဘာဖြစ်တာလဲအတွေးဝင်နေတယ်ဝင်တဲ့အတွေးကမြန်လုံးအားကြည့်တော့ဘာဖြစ်တာလဲမသိတာဘူးဟုတ်ပြီနော်ဘလောက်ဒီမြန်လဲအမတန်ကိုမြန်လဲသူတော်အဲ့တော့ရှင်းမက်ကိုမှတ်ပြီးသွားလို့ရှင်ကိုအဲ့ဒီမှတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုးလာတယ်ညော့သွားတယ်မပြောက်သေးဘူးဒါလို့ဖြစ်နေမှာလားအဲအဲ့ဒါကမှတ်ရင်းနဲ့သိနေတာပဲဗျအ
3: အဲ့သိနေတဲ့အခါကျတော့ပြောကျင်တဲ့စိတ်ကပြင်းပြလာတဲ့အခါကျတော့မှတ်တဲ့အပေါ်မှာစူးစိုက်မှုပါပဲတာလေညော့သွားတာညော့သွားတော့တောင်းတောင်းမပြောတော့တခါတလေပြောတော့မယ်ဆိုပြီးဖိမှတ်လိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲတိုးလာရောဟောအဲ့ဒါအနာကဲကိုကြံလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြောတော့မှာပဲဆိုတာဘာလုပ်လိုက်တာအနာကဲကြံလိုက်တယ်အဲ့လိုမှတ်လိုက်ရင်လည်းကြောက်မယ်ထင်ပြီးတော့တိုးလာတော့ကြောက်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့လဲနေတာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကြောက်မယ်တပြီဖိမှတ်လိုက်တော့တိုးလာရောတိုးလာတော့ဘာဖြစ်တာလဲဟင်းကြောက်မှာမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့ဟောစင်မှာကြောက်မှာမဟုတ်တော့လုံငယ်စင်မှာကြောက်ဝီရိယရော့တယ်အင်းနဲ့အားရဘာဖြစ်တာလဲမမတ်ချင်တော့မမတ်ချင်တော့ဘာဖြစ်သွားပြီလဲပြင်တော့တာပေါ့ဦးစင်ကသဘောပါပြီလားအဲ့တော့ဝေဒနာအနိစ္စဆိုတာတရားနာတော့မသိတာတကယ်အတုတော့ဝေဒနာအနိစ္စဖြစ်နေရောဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဆိုမနည်းလည်းနာတာပဲဒီနည်းလည်းနာတာအမလေးထတာတောင်းနာပြီဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီကနေပြီးတော့မှတ်ပြီးအဆောင်ပြန်တာတောင်းထုံးနဲ့ထုံးနဲ့ဖြစ်အဲ့တော့ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့စိတ်မကျော့နဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာအသေးသေးအမူအရာကိုညာငါမှတ်ပြီးဇင်းညာလျှောက်ပြီးမှထားဟုတ်ပြီနော်အခုဒါခြုံပြီးပြောလိုက်မယ်ဟုတ်တော့ငါတို့အမျိုးသားဘက်မှာတန်ဃာရောအမျိုးသားဘက်ကနည်းနည်းငါနှိမ့်ချက်ဟုတ်ပြီလားငါနှိမ့်ချက်နေတော့တခါလေးပြောလိုက်မယ်မိမိကတဏှာကြီးပြေအောင်မထိုင်နိုင်ဘူးဥပမာမိနစ်40ပဲထိုင်နေတယ်ဆိုရင်မိနစ်20လောက်ကိုဘာဖြစ်တာလဲဈဉ်ညာသေးသေးချာချာရှောက်ရှောက်ပြီးမှပါလေထိုင်လိုက်ထိုင်လိုက်လို့ချင်းမှတ်နိုင်ပါလေအဲ့လိုကနေပြီးတော့မှတ်အားကကောင်းလာတဲ့အခါကျဈဉ်ညာရှောက်ချိန်ကဘာဖြစ်တာလဲပြန်လျှော့10မိနစ်လောက်ရှော့10မိနစ်လောက်ရှော့မိနစ်50ပါလေထိုင်နောက်ကြတော့တဏှာကြီးထိုင်နေသွားလေနောက်တော့ခုအသေးစိတ်အမှုရောညာညာမှတ်ပြရဟုတ်ပြီနော်အခုအတိုင်းကဟိုဘက်မှာလည်းမှတ်ပါတယ်မနစ်ကတည်းကဆိုင်တော့အမျိုးသားဝတ္တံကတော့အားရဖို့ပါဒီဘက်တော့မသိဟုတ်ပြီနော်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အသေးလေးအမှုရအခုတော်တော်များများဈဉ်ရလျှောက်တဲ့ချိန်လေအခုတော်တော်များများလျှောက်မနစ်ကတော့ဟိုဟာတခါကြီးနှစ်ယောက်တော့မပါလာတော့မနစ်ကတော့သူတို့ကတခါတဲ့တိုင်းကမီးစကားပြောတာအဲစကားပြောတော့ဈဉ်ရလျှောက်တဲ့ချိန်မှာအဲ့ရပေါ်လဲပြီးတော့ဈဉ်ရလျှောက်နေတယ်အဲစကားပြောနေတော့တမာကြီးကမကျဲဘူးလားသမารီရကျဲတော့နောက်တစ်ချိန်ပြန်တိုင်းတော့အဆအနေပါဖြစ်တာလေပြန်ဆတယ်ဒါကြောင့်မလို့နာရကျင်းတော့ဟာအဓိကပါလေကြောက်စရာမလိုပါဟုတ်ပြီနော်မှတ်အားကောင်းကောင်းနဲ့သာမှတ်သွားရှုစဉ်ပေါ်ယူဆင်းရဲမျိုးလွှမ်းမိုးပြရမယ်ဘာနဲ့လွှမ်းမိုးပြရမလဲမှတ်အားနဲ့လွှမ်းမိုးပြရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲနာရယ်ဆိုတဲ့ခံစားနေတဲ့စိတ်ကလေးညာမှာဆက်ရတစ်ချိန်မှစိတ်ပဲဖြစ်တာလေနာရယ်နာရယ်ဆိုတဲ့မှတ်စိတ်ကဘာဖြစ်တာလဲအစာထိုးနိုင်အောင်မှတ်လိုက်မှတ်လိုက်ရင်ခံစားတဲ့နေရာမှာမှတ်စိတ်ကပါလေဝင်သွားပဲဝင်သွားရင်ကျော့သွားတယ်ဝင်နေပါတော့ပါလေလားအဲ့လိုကနေပြီးတော့တတိတွေအားကောင်းလာမယ်တမာတိတွေအားကောင်းလာအားကောင်းလာတော့နောက်ကြတော့ထုံနာပေါ်လာမှတ်ချလိုက်ဘာဖြစ်တာလဲပြောက်ကျင်နာပေါ်လာမှတ်ချပြောက်အမဲလေးတို့ရောနာရကျင်နာမရှိရင်ပို့တော်မှဆင်းကျင်ဖို့ကောင်းနေတယ်ဒါခါလေးပြောလိုက်ဟုတ်ပြီနော်အခုနာရာကျင်နာကမှမှတ်နေတောင်းတယ်ဟိုစိတ်ပါဖြစ်တာလေတခြားကိုမလွင့်ဘူးအဲ့ဒီနာရာကျင်နာမရှိတော့ဗျာစိတ်ကိုရွတ်မှတ်လဲမှတ်ရရောသွားရောလွင့်ပြီးတာမှတ်လိုက်တော့မဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီကျတော့တချို့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့နာအောင်ပြန်ပြီးတော့ခြေတော့ကိုခောက်ချိုးထိုင်သဘောပါပြီလားလူအလိုပါဖြစ်တာလေနဲ့မလက်နိုင်နော်နာရောကတော့ဘာဖြစ်တာပျောက်ချင်းတယ်မနာရောလည်းနာအောင်လုပ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ကြလဲဦးသိပ္ပသဘောပါပြီဘဝတဏနော်ဦးသိပ္ပအတွေ့အကြုံလေးပြောကြတင်မယ်လို့သိရင်နာရာကျင်တော့ယူမဆိုင်တော့ပါဘူးဗျာဟုတ်ပြီလားအတူချုပ်ပဲပြောရမယ်ဟိုတို့ကူရတဲ့ရင်နဲ့ရုပ်ဖောက်ပြန်လိုက်တာလေတခါတည်းကျမ်းမြင်တဲ့နှစ်ခုနဲ့ဘုံနဲ့ဆိုသွားရိုက်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဖြစ်တဲ့ဝေဒနာဟာဘာမှမမတူလူတွေကတော့ကြိုက်လေကိုချင်းစာဖို့ဆိုတာကိုတိုင်းကြိုက်ဖို့မှသိတာသိလားအမလီညီနဲ့အေးတော့ကြိုက်တာလေးမြဲအဲ့လောက်ဖြစ်နေတယ်မပြောနဲ့တကယ်ဖြစ်နေတာသဘောပါရတာကိုယ်တိုင်းမဖြစ်ဘူးရင်ပါဖြစ်တာလေကိုချင်းမစားပြောချင်းတဲ့သဘောကအမတန်စိုးစိုးဝါးနားနေတဲ့အချိန်မှာဦးရဲ့လိုက်မှတ်

0: တကယ်ကမှဟုတ်ပြီလားတကယ်တကယ်ဒုက္ခကိုမြင်တဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခကိုအဆုံးအစွန်ထိမြင်အောင်သာလွတ်မြောက်ဖို့ကခဏလေးပဲဟိုတခါပြောခဲ့ဦးတယ်ကိုယ့်နောက်ကိုအခုကြားတဲ့ကောင်လိုက်လာပြီဗျာဟောပေးတထောင်လောက်ဝေးသေးတယ်ဆိုတော့တိတ်မဆိုးရင်လေပြင်းရင်ဘာဖြစ်တာလဲလွတ်နိုင်သေးတာဟုတ်အဲ့လိုကနေပြင်းပြင်းနဲ့ပေး900လောက်ဆိုတော့နည်းနည်းဘာဖြစ်တာလဲဒုက္ခထင်ရှားလာဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုကနေရှေ့မှာချောင်ကြီးတယ်ချောင်ကြီးကလည်းဘလို့မှကိုခုန်ကူးလို့မရတဲ့ဘာဖြစ်တာလဲကြောက်ကဲဘယ်လိုလုပ်ကြအောင်နောက်မှကြားရောက်လာတယ်ရှေ့ရလဲကြောက်ဘယ်လိုလုပ်အစားခံမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာဒုက္ခကအထင်ရှားဆုံးဖြစ်လာပြီလို့ပြောတာအဲ့ဒီတည်းထင်ရှားတဲ့ဒုက္ခဘာဖြစ်တာလဲမရှိတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဟောဒီကြောက်ကိုကူးနိုင်တာတွေမကူးနိုင်တာတွေခေါင်းထဲကိုပါလေထဲ့မတွေ့တော့ဘူးဟောဒီကြားစားခံရမဲ့ဒုက္ခလွတ်ချင်လို့ပါလေအားရှိစရအကုန်လုံးခုန်ကူးလိုက်တာတစ်ဖက်ရောက်ပါဘုရားမသဘောပါပြီလားအဲ့လိုတစ်ဖက်ကိုရောက်ခံပြီးမှရောက်တော့မယ်လို့လည်းမသိဘူးဒီကြောင့်ငါကူးနိုင်တယ်လို့လည်းပါလေမသိဘူးသိရင်မကူးနိုင်ဘူးဝိညာဉ်ကသဘောပါရဲ့လားအဓိကအဲ့ဒီကြောင့်ကိုကူးသွားနိုင်တာဟာဒီကြောင့်ကိုငါကူးနိုင်လို့ကူးတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီကြောင့်စားခံရမဲ့ဒုက္ခလွတ်ချင်လို့ပါဖြစ်တာလေအားရှိသဖြင့်ပါလေအတင်းယုံလိုက်တာမှဟိုဘက်ကိုရောက်လာအဲ့တော့ကူးနေတဲ့အချိန်မှာငါဟာဒီကြောင့်ကိုကူးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်မလာဘူးဟိုဘက်ကိုကြပြီးသွားမှာပါဖြစ်တာလေငါဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီဘက်ရောက်လာတာပါလေဥစဉ်ပါဘောပါရလားဘလို့လို့မြရောက်လာပါလေလို့ပြန်စင်ငင်လိုက်တဲ့အခါကျမှအော်ကြည်တယ်ငါဒီလိုမှမကူရင်ကြားပါဖြစ်တာလေအစားခံရတော့မှငါကြားစားခံရမဲ့ဒုက္ခလွတ်ချင်လို့ပါဖြစ်တာလေကြောလန်အားနဲ့ငါအတိတ်ခုန်ကူးလိုက်တာဒီဘက်ရောက်လာတာကိုလို့ပြန်သိတာသဘောပါပြီလားအေးဒါကြောင့်မလို့ရှင်ရင်မဲ့ရင်နဲ့မှတ်တာကိုကောင်းတယ်လို့သိနေဘယ်တော့မှမညံ့ပုံညံ့မကြောက်ဘာလို့ကောင်းတယ်လို့သိနာလောဘပါတယ်လေအတိုင်းလောက်လေးတိုံလေးမှတ်နေနဲ့ငါထူးတော့မယ်နဲ့တူတယ်ဆိုရင်ပြုတ်ကြသွားရည်လားမှတ်လိုက်တော့သဘောပါရလားဘာဖြစ်လို့လဲထူတော့မယ်လို့သိတဲ့အတိတ်ကမှဘာပါနေလဲလောဘပါနေတယ်ဥစဉ်ပါကလောဘပြီလားဒါကြောင့်မလို့ဥစဉ်တော့ပြောတာတရားထိုင်နေတရားမှတ်တယ်ကောင်းမကောင်းကိုဥမတည်နေမှတ်နေတာဟာအကျိုးရှိတယ်လို့နှလုံးသွင်းပြီးဘာဖြစ်တာလဲမှတ်ဆိုတာတကယ်အရေးအကြောင်းကြတဲ့အခါကျတော့မှတ်နေတာအကျိုးရှိတယ်ဆိုပြီးမှတ်မှထူသွားတာဗျသဘောပါပြီလားထူတော့မယ်ဆိုပြီးမှတ်နေတော့ဘယ်တော့မှပါလဲမထူဘူးဒီသဘောတရားကိုဥစဉ်တော့ပန်းပန်းနေနေသိထားလို့ကောင်းမကောင်းဥမတည်နေမှတ်ပြီးမှတ်ပြီးနှလုံးသွင်းတာကတော့ငါဒီတထိုင်ထဲမှာမညံ့ပုံညံ့ရအောင်မှတ်မယ်လို့ပါလေနှလုံးသွင်းမှတ်တဲ့အခါမှာတော့မညံ့ပုံညံ့လိုချင်လို့မှတ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးပစ္စုပန်တဲ့သဘောတည်းအောင်မှတ်တယ်။ဥစဉ်ပါသဘောပါရဲ့လားအဲ့ဒီကုအမှန်တန်သိမှုရယ်နော်အဲ့ဒီစိတ်လေးထားနိုင်သွားရင်မညံ့ပုံညံ့ရဖို့နီးနေလို့ပြောတာဥစဉ်ပါသဘောပါပြီနော်အခုတို့ကဘာဖြစ်တာလဲမှတ်ကောင်းမှမှတ်ချင်မှတ်မကောင်းရင်မမှတ်ချင်ကြောက်ရရင်ကောင်းမှမှတ်ချင်နည်းနည်းလေးကောင်းကောင်းရင်ပြန်လဲချင်တော့တာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့တရားစင်းစားကြည့်အဲ့လိုစိတ်မျိုးနဲ့ကတော့မညံ့ပုံညံ့ရဖို့ပါလေမလွယ်ဘူးနေမကောင်းလဲမှတ်ရမှာပဲနေကောင်းလဲမှတ်စိတ်ပါလဲမှတ်စိတ်မပါလဲမှတ်ပင်မန်းလဲမှတ်မပင်မန်းလဲမှတ်ဘာဖြစ်လို့လဲမှတ်နေတာဟာအကျိုးရှိလို့ဦးစင်းပါဘောပါအဲ့ဒီလိုစိတ်ကထားတတ်သွားပြီဆိုရင်ဘာမှမဘူးလေဟုတ်ပြီနော်တရားရောက်ကိုနီးပြီသားမှတ်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီစိတ်မျိုးနဲ့မှတ်လို့ချင်းခဏလေးနဲ့ဗာလဲဖြစ်ဖြစ်မြင်ဖြစ်ဖြစ်မြင်ဖြစ်ဖြစ်ဆုံးသွားနေတို့ကအဲ့ဒီစိတ်ကိုမရှိတာတရားရောက်ပုဂ္ဂိုလ်ပြန်သုံးသက်ကြည့်လိုက်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနည်းနည်းလေးပင်မန်းရင်သိမှတ်ချင်တော့ဘူးလေမရနဲ့ဘွေမကြရင်မဖြစ်တာလေနောက်တစ်ချိန်ကြမှာနောက်တစ်ချိန်မတိုင်ခင်သေသွားတော့ဘယ်နဲ့တော့ဟုတ်တယ်ဘာတော့ပါရလားအေးတရားမလို့အဓိကပါလေအကျိုးရှိတာမှတ်နေတာဟာအကျိုးရှိတယ်လို့နှလုံးသွင်းပြီးမှတမာတိရအောင်မှတ်တာမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာဉာဏ်တက်အောင်မှတ်တာမဟုတ်ဘူးမညံ့ပုံညံ့လိုချင်လို့ပါလေမှတ်တာမဟုတ်ဘူးမှတ်နေတာဟာဘာဖြစ်တာလဲအကျိုးရှိတယ်လို့မှတ်ဒါကြောင့်ဝေဒနာပြောချင်ပြောမပြောချင်နေတစ်ချက်မှတ်နိုင်မှတ်နိုင်နှစ်ချက်မှတ်နိုင်မှတ်နိုင်ကိုယ့်တည်းဘာဖြစ်တာလဲအကျိုးရှိရယ်တစ်ချိန်နဲ့တစ်ချိန်တင်ကြီးခံပြီးမှတ်သွားဇဉ်ညံလေးလျှောက်ဟလာအသေးစိတ်အမူအရာလေးကိုစူးစမ်းပြီးဘာဖြစ်တာလဲမှတ်ပြီးဘလို့မှမရလို့ရှိရင်ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ထိုင်နေကြည့်တယ်ကိုပြောမယ်သူ့ဥပိ္ပခါပြုထားလိုက်ဦးစင်းပါလောပါပြီလားပြတ်တော်ပြီးကိုယ်နိုင်ထိုးတော့မယ်ပေါ်တိုင်းမပြတ်ဆိုရတော့ပေါ်တိုင်းမပြတ်
1: Oh.

တိလေပဋိဒါယနရောသပညောစိတ်တံပညိစဘာဝယံအာတာဘိနိပကောဘိက္ခုတောဤမံဝိဇရေယဝိဇရံသပညောကမဇပဋိဒံဟိတုံးတံဖြင့်အမှန်မြင်သည့်ပင်ကိုဉဏ်လက်ရှိပေထသောနိပကောပါတိဟ

လုံးနှလုံးသုံးပါးစလုံးကိုဆောင်းသိနေတဲ့တတိယလက်ကင်ထားသောဘိက္ခုသန္ဓရာဘိလာမေယုကိုမျှော်တွေးရှုတဲ့ယဟန်မြတ်သည်သောနရောလူရင်လူမြတ်လူဥပ္ပဟုခေါ်မဆာထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒီလေစာအတုပါရိတုတ်တိလေးပြတိခာသီလဟုသမျှသို့၌ပဋိဒါယအစဉ်သဖြင့်ပြည့်ကျင့်အသဖြင့်မမမမယနာတိနေပြီး၍စိတ်တင်းစအာယောပြလှုံနေညာလေကြောက်သားတိုင်မြဲရိုင်းမလဲသို့ခံမြဲတိမဲ့တမာတိတက်ကို၎င်းပညာသာအိစ္ဆဒုက္ခနတဟုကြည့်ရှုထင်လာဝိပဿနာဉာဏ်ပညာဟု၎င်းဘဝယံဘဝယံတို့တစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်မြင်တဲ့မြင်အောင်မလင့်ဘုံလေးကျိုးသောပေါ်များအာထုပ်အပ်သည်ရှိသောဣမံသရံဒလောကလုံးနှင့်သုံးဝင်သည့်ထုံးတင်အနေလင်းဝေရှမိဣတနာတိဟုသောအချုပ်တွေးကြီးကိုဝိဇ္ဇတေယမပွေးမလျှောက်အခြေ

0: ကဲဤလိုပြုရဤလိုပြုရမြတ်ကိုများစွာချမ်းမြတ်
1: ဆုံးစိတ်ဝမ်းငြိမ်းချမ်းစွာထားပြီးတော့တရားတော်များကိုဟောကြားနာကြားကြည်ညိုကြရအောင်ယနေ့သာသနာတော်2553ခုခောဇာတကရေ1380ခုနှစ်နေယုံလာဇံ104ရက်နေ့ရန်ကုန်မြို့မောကဝိပဿနာတရားစင်နဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးဖွဲ့ချုပ်ကြီး၌အမှုဆောင်လူချင်းများချင်းမှုချင်းပတဲ့မောကဝိပဿနာအလုပ်ပေးဆဲရစခန်းပွဲကြီးရဲ့ခနေ့9ရက်မြောက်တင်နန်းတရားတော်ထိုတင်နန်းတရားတော်များကိုမဟောကြသေးခင်မနာကြသေးခင်ဓမ္မိတ္တရဓမ္မသာမိတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့သောလောကဒေါက်တာသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုနမောတတသုံးရင်ရွတ်ဆိုကာညီညာဖြပြပူဇော်ကြောကြပါကုန်အောင်သို
2: ့နမောတတဗုဒ္ဓဘာသာသရတ

0: သာသာ
1: သုံးလောကတရတသဗ္ဗိညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုလူသူများလို့လက်ဆောင်မိုး၍ချက်ကိုပူဇော်ကြော့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျေးဇူးတော်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့အကမဟာပဏိတမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးခန္ဓာဝမချက်မီဒီကုံဆက်ဆူခဲ့တဲ့မူလနှစ်ဖြာလင်္ကာဆောင်ဖို့တစ်ခုနဲ့ထပ်ဆင့်ပူဇော်ကြော့အယုဒေပြုလိုက်ကြရအောင်

အဲအားလုံးတို့တော့ကောင်းများလဲဥချီတာလေးတွေခြားထားပြီးတော့ညတာတက်တာတဲ့အရိယာဘုန်းနဲ့ထိုင်တာတရားနာတဲ့အခါမှာညောင်းလူကပင်ညာတစောင်းပြောင်းလူကပြောင်းပြီးတော့တရားတော်မြတ်ကိုအာယုန်တစ်ပါးစိတ်မသွားပဲနဲ့ဂရုကာရဝလေးမျက်စွာထားပြီးတော့ကောင်းမွန်ရွသေးစွာနာကြကြဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတို့ရဲ့အလိုဆန္ဒတော်သိပြီးဘုရားထာတော်မူခဲ့တဲ့ဓမ္မခန္ဓာ14,000တို့ကိုဆရာတစုလုံးပြီးတော့ထိုးထိုးထွန်းထွန်းသိမြင်တော်မူသွားတဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့အက္ခမဟာပဏိတမုဂ္ဂဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တလေးတည်းစီတခီးတည်းသွားဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တာဝကအချင်းချင်းအခုလိုရဲမင်းကူကြီးတဲ့အနည်းနဲ့သူတော်ကောင်းများကိုယနေ့နံနက်ပိုင်းမှာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒနတရားတော်များကိုကျေးဇူးတော်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့အက္ခမဟာပဏိတမုဂ္ဂဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အဆုံးအမဥပနိဒယအတိုင်းရန်ကုန်မြို့ဇနိတာရာမကျောင်းတိတ်ကြီးရဲ့ဦးစီးပဒနာနာယကဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့သွန်သင်ညွှန်ပြဆုံးမဩဝါဒလမ်းညွှန်ပေးမှုကိုခံယူပြီးတော့ယနေ့သူတော်ကောင်းများကိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တဏ္ဍတရားနဲ့ကျေးဇူးပြုကြပါစို့ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တဏ္ဍတရားခန္ဓာတရားသစ္စာတရားများသည့်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တရားကတစ်မျိုးခန္ဓာကတစ်မျိုးသစ္စာကတစ်မျိုးလို့ဒီလိုမယူနဲ့နော်အားလုံးအတူတူပဲလို့မှတ်ရမယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာလည်းပဲအကြောင်းအကျိုးဘာအကြောင်းအကျိုးလဲဆိုတော့ခန္ဓာအကြောင်းအကျိုးတွေခန္ဓာရဲ့ဖြစ်ကြောင်းတွေကိုသိအောင်ကြိုးစားကြရတယ်ခန္ဓာရဲ့ဖြစ်ကြောင်းတွေကိုသိအောင်ကြိုးစားကြရတယ်ဒါကြောင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကတခြားခန္ဓာကတခြားလို့ဒီလိုမယူပါနဲ့ခန္ဓာအကြောင်းကိုသိဖို့ရအတွက်ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်သင်္ဍန်တရားတွေနားကြရတာခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုသိဖို့ရအတွက်ခန္ဓာရဲ့အရှိဖြစ်ဖြစ်ကိုသိဖို့ရအတွက်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva စိတ်သုံးပြီးတော့ဓမ္မဘောအမှန်ဉာဏ်ရောက်ဖို့ရအတွက်ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်သင်္ဍန်တရားတော်များကိုနာယူမှတ်သားကြရတာဖြစ်လေတော့ကဲဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်သင်္ဍန်တရားတွေနားကြတာသစ္စာတရားတွေနားကြတာတရားဝင်ကြတာတရားအားထုတ်ကြတာရည်ရွယ်ချက်ကတော့သူတော်ကောင်းတို့ဒီအိုနာတေကလွတ်ချင်လို့မဟုတ်လားရည်ရွယ်ချက်ကဘယ်ကလွတ်ချင်လို့အိုနာတေကလွတ်မှတာလင်တသရာမှာကြောတန်းဝင်မှုတွေရကြမယ်အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့ဒီအိုနာတေကလွတ်မြောက်ဖို့ရအတွက်အနေဆုံးသူတော်ကောင်းတို့တည်းဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကိစ္စလေးပဲပြီးတော့သောတပတ္တိမေညာဖွညာများတည်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတော်ကောင်းတို့တည်းလူဘဝနတ်ဘဝဗြဟ္မာဘဝရခြင်းနဲ့ဘဝရသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့သုကတိမှာခန္ဓာဘဝတန်ត្រာလဲပြီးတော့သူလည်းရတဲ့ဘဝမျိုးကလည်းပဲတရားနဲ့တည်ပြီးတော့နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တိပြောပြောတဲ့ဘဝလေးဟာအင်မတန်မှကျေနပ်စရာကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်ဘာမှမသိတဲ့သဲဆာရမှပူရမှမသိဘူးဝေရမှပူရမှမသိဘူးနေရထိုင်ရမှပူရမှမသိဘူးပူစရာရှိတာကိုဘာမှနားမလည်တဲ့ကလေးတယောက်ရဲ့အပျော်မျိုးဟာသူတော်ကောင်းတို့တည်းရေရှည်ကြတော့မကောင်းတဲ့လက္ခဏာလို့မှတ်ရမှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်အလုံးသောဥစဉ်တို့သူတော်ကောင်းတို့တည်းကဘာမှမသိဘဲနဲ့ကလေးပြောမပြောကြဘဲနဲ့တရားလေးတည်ပြီးတော့လူကြီးပြောပြောဖို့ရအတွက်ကုလိုတရားတွေနားကြတရားဓမ္မတွေအားထုတ်ကြတာလို့ဆိုတော့ကဲရည်ရွယ်ချက်ကတခြားကလွတ်ဖို့လားအိုနာတွေကလွတ်ဖို့လားဒါအရေးကြီးတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လို့မှတ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့တည်းအိုနာတွေကလွတ်ကြတယ်ဆိုတာလည်းပဲသာသနာတော်မှာအိုနာတေကလွတ်နည်းကလည်းဗန္ဒနီရှိလဲလို့ဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့တည်းငါးနည်းရှိတယ်လို့မှတ်ရမယ်။ဒါပြန်အိုနာတေကလွတ်တဲ့နည်းဗန္ဒနီရှိတယ်။ဟိုးတဲ့တဲ့ပြောကြစို့ဆိုတာဒါကြွတန်းဝင်တဲ့နည်းကိုပြောတာပါ။ကြွတန်းဝင်တဲ့နည်းတဲ့ပြောကြည့်အောင်ပါလေတော့။ဟုတ်တယ်သာသနာမှာသူတော်ကောင်းတို့တည်းကြွတန်းဝင်တဲ့နည်းငါးနည်းရှိတယ်တဲ့။ဓမ္မတက်ကတဲ့ဖရာအဖြစ်နဲ့ကျွတ်တန်းဝင်တဲ့ဤတပြောကြည့်စမ်းပါတဲ့တော်ဒဲဒကမကြီးတို့ဒကာကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားဖရာအဖြစ်နဲ့ကျွတ်တန်းဝင်ခြင်းပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဖရာဖြစ်ဖို့ရာအတွက်ပါရမီလိုလာပြန်တယ်ဗျာဖရာဖြစ်နဲ့ကျွတ်တန်းဝင်ခြင်းဘာလို့တော့ပါရမီလိုတာပေါ့သူတော်ကောင်းတို့ပါရမီမပါရင်ဘယ်လိုလုပ်ဖရာဖြစ်နိုင်မတော့ဟုတ်တယ်မလားတပည့်တော်တို့ဘုရားဖရာဖြစ်နေကျွတ်တန်းဝင်နေတဲ့ဘုရားဆိုရင်တရားဓမ္မအာမထုတ်ကြနေအောင်သူတော်ကောင်းတို့တည်းပါရမီလေးဖြည့်ကြပါဦးတရားအားထုတ်ရမလားပါရမီဖြည့်ရမလားကိုယ့်ကသူတော်ကောင်းတို့တည်းဖရာဖြစ်နေကျွတ်တန်းဝင်နေတာဟုတ်ဘုရားဖြစ်နေကျွတ်တန်းဝင်နေတဲ့အခါကျတော့ပါရမီလိုတာပေါ့ပါရမီကဘယ်လောက်တောင်လိုတယ်လဲဆိုတော့လေးတင်ခြေနဲ့ကဘာတသိပြောစမ်းပါ
ကဲဒါဖြင့်သူတော်ကောင်းတို့ဖရာဖြစ်တဲ့ကျွတ်တော်ဝိညာဉ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လေးတင်ခြင်းနဲ့ကဘာတသိမ့်ပါရမီဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့လေးတင်ခြင်းနဲ့ကဘာတသိမ့်အိုးလိုက်နာလိုက်သေးလိုက်အုံးဟေးဟုတ်တယ်မလားလေးတင်ခြင်းနဲ့ကဘာတသိမ့်အိုးလိုက်နာလိုက်သေးလိုက်အုံးနဲ့ဖရာဖြစ်တဲ့ကျွတ်တော်ဝိညာဉ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုကျေးဇူးတော်ရှင်အကမဟာပဏိတမုတ်ကုတ်ဆရာတော်ဖရာကြီးကဒီနေရာမှာဘာဆုံးမတော်မူတယ်လဲလို့ဆိုတော့ဖရာဖြစ်တဲ့ကျွတ်တော်ဝိညာဉ်လို့ရှိရင်ပါရမီလိုတယ်တဲ့အဲ့ဒီပါရမီကဘလောက်တောင်လိုလဲဆိုလေးတင်ခြင်းနဲ့ကဘာတသိန်းတဲ့ဒါကဝေးသောအကြောင်းဒီပါရမီကဘာတဲ့တော့နီးသောအကြောင်းကပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဖြစ်ကြောင်းချုပ်ကြောင်းသိလို့ပြောသံကဲထပ်ပြောပါအောင်ထပ်ပြောပါအောင်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်အဲသူတော်ကောင်းတို့ရေညညာသူများတွေအိတ်တဲ့အချိန်မှာမအိတ်ဖြစ်ရင်လည်းအေးအေးမွားခြင်းဘူးဟုတ်တယ်မလားအေးအေးမွားတော့ကျွတ်တော့ဘယ်လိုလုပ်လဲလို့ဆိုတော့တရားထိုင်တဲ့ခါလေးအစင်ပြေသလိုအိတ်ကြရတယ်ဘာမှန်လားဗျာတချို့ကြတော့လည်းပဲတရားနာရင်းလည်းပဲအစင်ပြေသလိုလေးအိတ်ကြရတယ်အမေကိုကြီးရကိုဒေတာရောက်တဲ့အခါကျတော့သူတော်ကောင်းတို့ရေတဏှာကြီးအိတ်နှစ်နာရီအိတ်အိတ်တာတောင်မှအေးရင်မောရခြင်းတရားထိုင်ရင်းလေးများ5မိနစ်လောက်များလေးကြော်သွားလိုက်ရင်လူကိုကြီးသွားတာပဲဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်ဒကမကြီးတို့ကရောဩခက်တော်တာပဲကဲကဲကဲကဲဒါကြသူတော်ကောင်းတို့ဒါနည်းနည်းပိုင်းလေးဆိုတော့စိတ်ကလေးတွေလေးတတ်တယ်ခရူလေးစိုက်ပြီးတော့နားပေးရမှာပေါ့နော်ဟဲ့နဲဟောတဲ့ဘုန်းကြီးတောင်မှဂယုလေးဆိုင်ပြီးတော့ဟောတည်တာပဲသူတော်ကောင်းတို့ဒီလည်းပဲဂယုလေးတစ်ဆိုင်နားရမှာပေါ့ကဲသာသနာမှာကြွတန်းဝင်နီး၅နီးမရှိဘူးလားနံပါတ်၁ကဘုရားအဖြစ်နဲ့ကြွတန်းဝင်နီးဒါပြန်ဘုရားဖြစ်တဲ့ကြွတန်းဝင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တခြားလိုတာလားပါရမီလိုတာလားပါရမီကဘယ်လောက်တောင်လိုလဲဟုတ်ကျေးဇူးတော်ရှင်အကမဟာပဏိတမဂ္ဂုတ်ဆရာတော်ဖျက်ကြီးကဒါကဝေသောအကြောင်းဒါကဗားတဲ့တော့နေသောအကြောင်းကိုပြောစမ်းမှာပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဖြစ်ကြောင်းချုပ်ကြောင်းသီလိုအဲ့ဒါလေးသွားမယ်အဲ့ဒါလေးသွားမယ်ခဏရအောင်ပြောပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဖြစ်ကြောင်းချုပ်ကြောင်းသီလိုရှင်ကပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကလေးထည့်ပေါ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဖြစ်ကြောင်းချုပ်ကြောင်းသိလို့ဟုတ်ပြီ။ဒါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဖြစ်ကြောင်းကတခြားလားသမုဒိယသစ္စာလား။အဲသမုဒိယသစ္စာဆိုတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ချုပ်ကြောင်းအကျင့်တခြားလားမဂ္ဂသစ္စာလား။ဒါမဂ္ဂသစ္စာကြိုးစားလိုက်တော့သမုဒိယသစ္စာလာပါဦးမလား။ရမှာကတခြားရမှာလားနိရောဓရမှာ။အဲ့ပါရမီဆိုတာဆရာတော်ဘုရားကြီးကပြောတာကတခြားလားဝေးသောအကြောင်းလားနေသောအကြောင်းကဘာနဲ့ပါလဲဟုတ်ပြီတဲ့တဲ့ပြည့်နိမ့်နံပါတ်သူတော်ကောင်းတို့တည်းနိမ့်နံပါတ်ကပစ္စေကဗုဒ္ဓအဖြစ်နဲ့ကြွတန်းဝင်တဲ့နီးတဲ့ပစ္စေကဗုဒ္ဓဖြစ်နဲ့ကြွတန်းဝင်တဲ့နီးပစ္စေကအတိတိဗုဒ္ဓတိတာသူတို့ဟာသူတို့အတိတိတိကြတာသူတို့ဟာသူတို့အတိတိတိပြီးတော့တရားရသွားကြတာကိုပစ္စေကဗုဒ္ဓလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီပစ္စေကဗုဒ္ဓများဟာသူတော်ကောင်းတို့တည်းဦးဇင်းတို့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးတို့လို့တရားမဟောအဲ့ဒီပစ္စေကဗုဒ္ဓကဘာဖြစ်လို့တရားမဟောတယ်လဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကသူတော်ကောင်းတို့ကိုပြည့်ညက်ကိုတင်းပြီးတော့သူကမပြောတာဘူးတယ်ပစ္စကဗုဒ္ဓကလေဦးဇင်းတို့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကတော့ပြည့်နဲ့ကိုတင်းပြီးတော့တရားနားလည်အောင်ဟောတတ်တယ်ဘယ်လိုဟောတယ်လဲဥပမာဆိုကြပါစို့ဟောပူရာအေးတာဆိုရင်ရုပ်ဟေးဆိုပြည့်နဲ့ကိုတင်းပြောတာမဟုတ်လားခံစားတာကဝေရဏမှတ်သားကသင်ညာပြည့်ပြင်တာကသင်္ခါရသိတဲ့သဘောလေးကဝိညာဉ်ဟေးဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူတော်ကောင်းတို့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးမှသားလဲပြည့်နဲ့ကိုတင်းပြီးတော့အရသုံးစကားလေးတွေနားလည်အောင်ဟောတတ်တာတဲ့ပစ္စေကဗုဒ္ဓကျတော့ပြည့်နဲ့ကိုတင်းပြီးတော့မဟောတတ်ဘူးတဲ့သူကတော့လောကစကားဘာပြောတာလဲလို့ဆိုတော့အယူအိမ်မဲ့မဲ့တယ်လို့ပဲတဲ့အယူများဟာသူတော်ကောင်းတို့ညအိမ်မဲ့မဲ့တဲ့အိမ်မဲ့မဲ့တဲ့ဟာလေးကိုကဲမနစ်ကြရဲ့ပြောစမ်းပါဆိုပြောတတ်ပါမလား
ဒီလိုပဲတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ပစ္စေကဗုဒ္ဓပစ္စေကအတိတိဗုဒ္ဓတိတာကိုရထားတဲ့တရားလေးကိုကိုပါရမီလျှောက်နေကိုဟာကိုတီးပြီးတော့ကြွတန်းဝင်သွားကြတာဒီပစ္စေကဗုဒ္ဓရဲ့ကြွတန်းဝင်နီးလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါဖြင့်သူတော်ကောင်းတို့ဒီအဲ့လိုပစ္စေကဗုဒ္ဓဖယားငယ်အဖြစ်နဲ့ကြွတန်းဝင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲပါရမီလိုလာတာပဲဒါကြီးကမကြီးဘာလို့လဲကဲပါရမီကဘယ်လောက်သုံးဆိုတော့နှစ်သင်္ချေနဲ့ကဘာတသိန်းပစ္စေကဗုဒ္ဓအဖြစ်နဲ့ကြွတန်းဝင်ခြင်းပါရမီဘယ်လောက်လိုတယ်ဟုတ်တာပေါ့နှစ်သင်္ချေနဲ့ကဘာတသိန်းလိုတာပေါ့အဲ့ဒါကတခြားလားဝေးတော့အကြောင်းလားနေတော့အကြောင်းငါအာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဖြေချောင်းချုပ်ချောင်းကိုသိတဲ့အတွက်ဒါကနီးတော့အကြောင်းတဲ့ကဲသုံးနံပါတ်သာသနာမှာကျွတ်တန်းဝင်နီးကသူတော်ကောင်းတို့တည်းရဲ့ဧကသာဝကမဟာသာဝကလို့ခေါ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တန်တော်မှာသူတော်ကောင်းတို့ဧကသာဝကလက်ဝဲတော်ယံလက်ရာတော်ယံရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောကလံကိုရောင်မြတ်ကြီးလို့ယာရုကြီးနဲ့ជីကြီးကြီးနဲ့ရပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဆံဝင်ပြီးတော့ကျွတ်တန်းဝင်နေတဲ့ဆိုရင်လည်းပဲသူကလည်းပဲဒီတိုင်းမရပြန်ဘူးပါရမီလိုပြန်တာပဲသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့သူတော်လည်းသူလည်းဘာလို့လဲဘယ်တဲ့ပါရမီကဘလောက်လုံးတောင်လို့လဲဆိုတော့တသိန်းချီနဲ့ကဘာတသိန်းပြောရပါတယ်လို့ကဲထပ်ပြီးတော့ပြန်မိမယ်ဖရာဖြစ်နဲ့ကြွတန်းဝင်ခြင်းဘလောက်ပါရမီဖြည့်ရတယ်ဟောပစ္စေကဗုဒ္ဓဖြစ်နဲ့ဘယင်္ဂဖြစ်နဲ့ကြွတန်းဝင်ခြင်းဘလောက်ပါရမီဖြည့်ရတော့ဧကတာဝကမဟာတာဝကအဖြစ်နဲ့သူတော်ကောင်းတို့လက်ဝဲတော်ရလက်ရတော်ရအဖြစ်နဲ့ပါရမီသူတော်ကောင်းတို့တည်းကျွတ်တန်းဝင်နေတဲ့ဆိုရင်လည်းပါရမီဘလောက်ဖြည့်ရတော့တသိန်းချီဆိုတာတင့်အောင်မှာ3140ရှိတယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်အဲ့ဒါသူတော်ကောင်းတို့တည်းဘဝတွေပါတဲ့ဘဝတွေပါတဲ့တက်နောက်မှာ3140ဆိုတာတသိန်းချီတဲ့တခါတလေမြတ်သူတော်ကောင်းတို့တည်းအသိန်းချီဆိုတဲ့ဇာကားဟာအင်မတန်မှကြာလွန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ရေတွက်ဖို့တောင်မလွယ်လို့ဒါအသိန်းချီလို့လည်းခေါ်တာပဲတဲ့အင်မတန်မှယူစနာပတ်လည်း50ရှိတဲ့ကိုတော်ကြီးတွေမှာမုံညင်းစင်းလေးတွေထက်တစ်နှစ်မှတစ်ခါတစ်စီးထုတ်တစ်နှစ်မှတစ်ခါတစ်စီးထုတ်တစ်နှစ်မှတစ်ခါတစ်စီးထုတ်အဲ့ဒီမုံညင်းစင်းလေးတွေကကုံသွားဖို့ရအကြောင်းရှိတယ်တသိန်းချီကုံမှုရအကြောင်းကိုမရှိဘူးလို့ဒီလိုသာခရဆံမြတ်တွေကလည်းပဲနားလဲအောင်ဦးဇင်းတို့ပြောပြပေးတယ်ပေါ့ဗျာနော်ဒါဖြင့်တသိန်းချီနဲ့ကဘာတသိန်းဆိုတော့တသိန်းချီနဲ့ကဘာတသိန်းအိုလိုက်အောင်ပေါ့တသိန်းချီနဲ့ကဘာတသိန်းနားလဲအောင်တသိန်းချီနဲ့ကဘာတသိန်းသိလဲအောင်ဟုတ်တယ်နော်ဒါပြန်အဲ့ဒါတခြားလားဝေးတော့အကြောင်းလားကဲဤတော့အကြောင်းကဘာနဲ့ဘာတွေပါလေပရိစ္ဆာမုပ္ပါဖြစ်ကြောင်းချုပ်ကြောင်းဒီလိုကဲသူတော်ကောင်းတို့၄နံပါတ်ကတဲ့အတိတိရှိတိအဖြစ်နဲ့ကြွတန်းဝင်တဲ့ဤတဲ့အတိတိရှိတိဆိုတာကသူတော်ကောင်းတို့80သောအရှိစေသောအရိယာများစွာတွေကိုပြောတာပါရှင်အနန္ဒာတို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေရှင်ဘဂုတို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေရှင်ကိမိလာတို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေအခြားအခြားသောပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေနဲ့ကျွတ်တန်းဝင်တဲ့ဤကိုဆိုလိုတာပါဟုတ်တယ်မလားအဲသူလည်းပဲအဲ့လိုကျွတ်တန်းဝင်ခြင်းလည်းပဲသူလည်းပဲပါရမီလိုတယ်တဲ့သူလည်းပဲဘာလိုလဲကဲပါရမီလိုတယ်ဆိုတော့ तू ကကဘာတသိန်းတဲ့ तू ကဘယ်လောက်တောင်လိုလဲကဘာကဲဒါတခြားလားဝေးတော့အကြောင်းလားနေတော့အကြောင်းငါပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒီကြောင့်ကဲငါ့နံပါတ်ကသူတော်ကောင်းတို့ရေဘဂရိတာဝကအဖြစ်နဲ့ကြွတန်းဝင်တဲ့ဤဘဂရိတာဝကအဖြစ်နဲ့ကြွတန်းဝင်တဲ့ဤဆိုတာကအခုနိဗ္ဗာန်ယူမလားဟဲ့ယူမယ်ဆိုရင်အခုလိုက်မယ်ပုဂ္ဂိုလ်များကိုပြောတာပေါ့သူကြတော့သူတော်ကောင်းတို့ပါရမီမလိုပြန်မှုတယ်ဗျာသူကြတော့ပါရမီမလိုဘူးတဲ့သို့တော်တဲ့အကြောင်းတစ်ချက်တော့ပြည့်စုံထားရမယ်တဲ့အကြောင်းဘယ်နှချက်လဲဒုဝေဟေတုဒုဝေပစ္စယသာဝကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိယဣစ္ဆတိဉ္စယောနိတောမနတိကာရောပရတောကောသောသစ္စာနုတန္တိပေတကောပရိသပါဠိတော်ကြီးမှာကျေးဇူးတော်ရှင်အကမဟာပဏိတာမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာဒီအကြောင်းတစ်ချက်ကိုတိချသူ့အပြောလူအပြောခိုးအပြောဖြစ်မှာဆိုလို့ဆိုပြီးတော့ပေတကောပရိသပါဠိတော်ထဲကစကားရက်ကိုထုတ်ပြောလိုက်တာဗျာဟုတ်တယ်မလား
အကြောင်းနှစ်ချက်အကြောင်းမနှစ်ချက်လဲဘယ်အကြောင်းနှစ်ချက်ကသူ

ဒီနံပါတ်1ပရတောဂောတာသူတော်ဘာဓမ္မသစ္စာတရားနာရမယ်နံပါတ်1သူတော်ဘာဓမ္မသစ္စာတရားနာရမယ်ဒါကိုပရတောဂောတာလို့ခေါ်ပါတယ်နှစ်နံပါတ်ကသစ္စာနုတ္တန်ဤတဲ့သစ္စာနဲ့လျော်ရဲနှစ်နံပါတ်ကသူတော်ကောင်းလို့တည်းနှလုံးသွင်းမှန်ရမယ်ယောနိတော်မနတိကာရပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအကြောင်းတစ်ချက်ပါပဲတဲ့သူတော်ဘာဓမ္မသစ္စာတရားနာရမယ်ယောနိတော်မနတိကာရဖြစ်ရမယ်မြန်မာလိုပြောတော့နံပါတ်1သစ္စာတရားနာရမယ်နံပါတ်2နှလုံးသွင်းမှန်ရမယ်ပြောမြန်မာလိုပြောကြည့်စရာနံပါတ်1အေးဟုတ်တယ်သစ္စာတရားနာရမယ်နှလုံးသွင်းမှန်ရမယ်တဲ့ဒီနှစ်ချက်ပဲလိုတယ်ဒီညမှာဆရာတော်ဘုရားကြီးကစည်းစဲပြီးတော့ပြတယ်ဘယ်လိုစစ်စစ်ပြီးတော့ပြရလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့လူဘဝကိုတဲ့ရပြီဟေးတဲ့ကဲဒီကမိတ်တကကြီးလူဘဝမရဘူးလားဆရာလူဘဝရရပါလို့ဤဆိုတဲ့စွတောင်းပါရမီပြည့်နေပြီဗောလူဘဝရရပါလို့ဤဆိုတဲ့စွတောင်းပါရမီမပြည့်ဘူးလားကဲလူဘဝရရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးကျွတ်တော့သူတော်ကောင်းတို့ဒီတခြားသောဘာသာအယူဝါဒတွေမဟုတ်ဖက်နဲ့ဟောဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတဲ့အယူဝါဒလည်းမရဘူးလားရလားဘုရားရှင်ကိုပဲသူတော်ကောင်းတို့အားရှိစရာကောင်းသွားပြီဟုတ်တယ်မလားကဲဒီတော့ဗုဒ္ဓဘာအင်းလူဘဝကိုလည်းရတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာလူလဲလာဖြစ်တယ်ထောင်နေတဲ့ဉာဏ်သားလည်းရှိတယ်ကဲသစ္စာတရားလည်းနာမယ်သူတော်ကောင်းတို့နောက်ပြီးနှလုံးသွင်းလဲမှန်မယ်ဆိုရဲကဲသူတော်ကောင်းတို့ဒီဒါပြည့်စုံရမယ်ပါရမီတွေရှိနေပြီလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဒါဖြင့်ပါရမီဆိုတာဘာပြောတာလဲပါရမီကံမံပါရမီပါရမီတဲ့မြင့်မြတ်သူတို့အထက်တန်းကြတဲ့အလုကံမအလုတွေပါရမီပဲကဲဝိပဿနာတရားအလုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအောက်တန်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလုပ်လို့ရပါမလားဒါပေမဲ့အိမ်မှာကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာကြတယ်သူတွေတော့ကျော်မပြောဘူးနော်ကိုဟာကိုတဲ့နမိတ်ဖတ်နေကြတာဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့တွေဒီဝိပဿနာတရားအလုဆိုတာတခြားအလုလားအထွတ်ထိပ်အလုလားဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့လူတိုင်းလုံနိုင်တဲ့အလုံးလို့ဒီလိုမယူနဲ့နော်ဟဲ့ဒါပြည့်လူတိုင်းလုံနိုင်တဲ့အလုံးလို့ဒီလိုမယူနဲ့လို့ဘာလို့ပြောရလဲဆိုတော့ဒီလူကိုလုံနိုင်မှုရတဲ့သူတော်ကောင်းတို့တည်းနောက်ကကဲသရတရားတွေအများကြီးမမွေးရဘူးလားမွေးရလားအချိန်နေလဲရင်းရတယ်နော်အချိန်နေလဲရင်းရတယ်သရတရားတွေလည်းမွေးရတယ်သူတော်ကောင်းတို့တည်းအချိန်နေလဲရင်းရန်သရတရားတွေလည်းမွေးရတာဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဒီအလုံးဆိုတာသူတော်ကောင်းတို့တည်းအာလို့လူများစုကြိုက်တဲ့အလုံးလို့ပြောလို့တော့မမှန်နိုင်ဘူးနော်လူနည်းစုတာလုပ်တဲ့အလုပ်ကတခြားလုပ်လားဝိပဿနာအလုပ်လားခဲ့တာဖြင့်သူတော်ကောင်းတို့တည်းကျွတ်တို့နှစ်ပတ်ငါကျွတ်တန်းဝင်တဲ့နေ့ကတဲ့ပါရမီလိုတာလားအကြောင်းတစ်ချက်လိုတာလားနံပါတ်1ကဘာနာရမယ်နံပါတ်2ကဘာမှန်ရမယ်

0: ကြာလာတဲ့မူတဲ့ဇဂါယကိုကျေးဇူးတော်ချင်အက္ကမဟာပဏိတမုတ်ကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကထောက်ခံချက်ပေးတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရမယ်ပေါ့နော်တချို့ကပြောလိုက်တာသူတော်ကောင်းတို့ဒီဘဲသွားကြမတော့ခွဲ့ဟိုတရားအားထုတ်ဖို့ပေါ့ဟဲ့ဆယ်စခန်းဘုန်းကြီးတွေရှိတာနင်မသိဘူးလားမင်းကတော့လေတရားအားထုတ်ရမှမသိဘူးတို့ကတော့တရားအားထုတ်သွားမလို့အေးသွားကြသွားကြတရားဆိုတာမင်းတို့ပါရမီလိုတယ်နော်ပါရမီလိုတယ်နော်ဆိုတော့ပြောတဲ့ဇာကဟာခဏဒီဇာကလေးနဲ့ခြေဖြစ်ရင်မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်လားကဲတကမကြီးတို့တကကြီးတို့ပါရမီတွေဘလောက်ပဲပါပါသစ္စာတရားမနာဘူးနှလုံးသွင်းလည်းမမှန်ရကဲကြွတန်းဝင်ဖို့လွယ်ပါမလားပါခြင်းတလို့ပါပါရမီတွေဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်เนี่ยခုဟာခုကိုကိုပါရမီရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာကိုဘယ်လိုတိုင်းတာကြည့်ရတယ်လဲဆိုပြစ်စုတ်ပံလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းပေါ်မှာနှိုင်းရှင်ကြည့်ရတယ်ဒါပြန်သူတော်ကောင်းတို့တွေကိုကလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကကောင်းကောင်းမွန်မွန်အလုပ်ကိုလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကမြင့်မြတ်အထက်တန်းကျတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေတယ်ဆိုရဲအတိတ်ကပါရမီပါခဲ့လားမပါခဲ့ဘူးလားဆိုတာဒါရှင်းနေပြီဟုတ်တယ်မလားနေတာနဲ့များတာပဲကြွားချင်းကြွားမယ်သူတော်ကောင်းတို့တည်းကိုလုတ်တဲ့လောက်ရကိုကြည့်ပြီးတော့ပါရမီပါရမပါဘူးဆိုတော့မသိရဘူးလားသိရလားတချို့များသူတော်ကောင်းတို့တည်းပါရမီလားပါခဲ့လားမပါခဲ့ဘူးလို့ဆိုတာဘာမှချိန်တိုးစရာမလိုနဲ့တချို့တက္ကမကြီးတွေကတရားဓမ္မတွေအာထုတ်တာဝါသနာပါတယ်တချို့သာသမီတွေကတရားဓမ္မအာထုတ်တာဝါသနာပါတယ်အိမ်တော်ဦးစီးတကကြီးကြတော့ဟောတရားအာထုတ်တာဝါသနာမပါပြန်ဘူးထူးကြတာထူးကြတာဟုတ်တယ်မလားတချို့ကြတော့လေတက္ကကြီးတွေကဝါသနာပါတယ်တချို့ကြတော့တက္ကမကဝါသနာမပါဘူးတချို့ကအမေဖေကဝါသနာပါတယ်တချို့ကသာသမီကဝါသနာပါဘူးဒါပါရမီတွေခွဲသွားတာ၄ဘာတွေခွဲတာတော့ဒါကြောင့်ကိုအတိတ်ကသူတော်ကောင်းလို့တည်းအရိယာသူတော်ဆောင်မှမဟုတ်သေးတဲ့အခါကျတော့အတိတ်ကပါရမီပါခဲ့သလားမပါခဲ့ဘူးလားဆိုတော့ဘယ်လိုမှမသိနိုင်ဘူးအဲ့တော့ကပစ္စုပန်လောက်တဲ့ချိန်ကိုင်းပစ္စုပန်လောက်တဲ့လောက်ရကလေးကိုချိန်ထိုးပြီးတော့ညံနဲ့ကြည့်ရတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဒါပြေသူတော်ကောင်းတို့လုံနေတဲ့အလုပ်ဟာကဲမကောင်းတဲ့အလုပ်လားကောင်းတဲ့အလုပ်လားဟောပါရမီကံမံပါရမီတဲ့မြင့်မြတ်အထက်တန်းကျတဲ့လုပ်တွေရအလုပ်တွေလုပ်တဲ့အလုပ်ဟာတခြားအလုပ်လားပါရမီအလုပ်လားဘယ်တပြေသူတော်ကောင်းတို့စဉ်းစားကြည့်လဲလူ့ဘဝလဲရပြီဗျာသူတော်ကောင်းတို့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာနဲ့ကြုံနေဗျာထောင်နေတဲ့နားလဲပါတယ်ဗျာဟုတ်တယ်မလားသစ္စာတရားနာပြီးတော့နှလုံးသွင်းမှန်ပြီးတော့များစူးစမ်းလိုက်မယ်ဆိုရင်သောတာပန်တဂရကအနာဂတ်ယဟန္တာအရိယသူတော်စွာတွေမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်လားဘယ်တော့မှစိတ်ကိုသူတော်ကောင်းတို့ဒီဆုံနေတဲ့စိတ်တွေဘယ်တော့မှမမွေးနဲ့ဆုံနေစိတ်ဘယ်တော့မှမမွေးနဲ့နော်ကိုယ့်ရဲ့သီလကိုလည်းယုံမှကိုယ့်ရဲ့တမာရီကိုလည်းယုံမှကိုယ့်ရဲ့ပညာကိုလည်းယုံမှငါလေးတရားအားထုတ်လို့ရပါမလားရပါမလားနဲ့ဘယ်တော့မှဆုံနေတဲ့စိတ်တွေမမွေးနဲ့အခုကနေဆုံနေတဲ့စိတ်တွေမွေးတယ်ဆိုရင်တန်ត្រာတစ်ချောင်းလုံးဒီစိတ်ဟာပါသွားတော့မှာပဲဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ရခြင်းရမရခြင်းနေစူးစမ်းတဲ့အလုပ်တွေတော့မလုပ်ရဘူးလားလုပ်ရမှာလားကိုလေးကပြောသလိုပေါ့သူတော်ကောင်းတို့ရေရောက်ရောက်မြောက်ရောက်ရှောက်တန်ရှောက်ဒီနေ့တော့ရောက်ကြမှာပဲဟုတ်တယ်မလားကဲဒီတော့အာလုံးဦးစင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့တည်းဝိပဿနာတရားဆိုတာလူတိုင်းလုံနိုင်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေတို့လုပ်ရတာဆိုတော့အတိတ်ကပါရမီပါသလားမပါဘူးလားဆိုဘာမှပါရမီကြီးယူမယ်ဖွဲ့မနေပဲနဲ့ပြစ်စုတ်ပံလုပ်တဲ့လုပ်ရကိုကြည့်ပြီးတော့ရောက်စဲအချိန်ခါကိုအကောင်းဆုံးထားပြီးတော့စူးစမ်းရုံပဲရှိတော့တာပဲကဲဒီဘဝဒီခန္ဓာအဲမစွန့်ခင်မှာမင့်ညံဖုန်ညံမရရင်လည်းပဲနောက်ဘဝကျတော့သူတော်ကောင်းတို့မင့်ညံဖုန်ညံမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်လားမျိုးစေ့ရှိမှအပင်ပေါက်တာနော်ဘယ်လိုတော့အခုသူတော်ကောင်းတို့တည်းကခုတည်းဘုရားမင်းညာဖုန်ညာမရခြင်းနေ哦ဒီလုတ်တဲ့အလုတ်ဟာတခြားလားမျိုးစေ့လားဟာသူတော်ကောင်းတို့တည်းအကြောင်းညွှန်ရင်တော့ဒီပင်မပေါက်နိုင်ဘူးလားပေါက်နိုင်လားဒါကြောင့်မျိုးစေ့ကိုရအောင်သာယူထားအပင်ပေါက်ပါစေလို့ဆုတောင်းစရာမလိုဘူးအာရှီအောင်ပြောတဲ့စကားလားအဖြစ်မှန်ကိုပြောတာလားဒါကြောင့်ဘုရားပေါ်တန်တရားမရှိနဲ့တရားပေါ်တန်တရားမရှိနဲ့ဟုတ်တယ်မလားတန်ခါတော့ရှင်သူမြတ်ကြီးရဲ့တရားပေါ်မှာတန်တရားမရှိနဲ့ယရနာ၃ပါးရဲ့အပေါ်မှာတန်တရားမရှိနဲ့ကိုယ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့အပေါ်မှာတန်တရားမရှိနဲ့ငါလုပ်တာတည်းရမှရပါမလားရပါမလားဘယ်တော့မှတန်တရားမဝင်နဲ့တန်တရားဆိုဝိသိကိစ္စမို့လားအဲ့ဒီဝိသိကိစ္စဝင်လာရင်တခြားဖြစ်မှာလားဒိဋ္ဌိဖြစ်မှာလားပူရာသိုးတော့မယ်တော့ဒါမှတ်လိုက်တော့ဒါကြောင့်ပါရမီတွေရိုးမယ်ဖွဲ့ပြီးတော့မနေပဲနဲ့ကျို့တို့ပြည့်စုံရမှာကအကြောင်းဘယ်နှချက်လဲနံပါတ်1ကနံပါတ်2ကဟုတ်ပြီဒါပြန်သာသနာတော်မှာကျွတ်တန်းဝင်နည်းဘယ်နှနည်းရှိရဲနံပါတ်1ကဘယ်လိုကျွတ်တန်းဝင်မလို့ အဲဘုရားပြည့်နဲ့ကျွတ်တန်းဝင်ဘာတွေလိုပြန်တော့ပါရမီကဘလောက်တော့ဟိုးဒီလောက်ကြည့်ရတော့များလို့နဲ့ဖုရားတပည့်တို့ပစ္စေကဗုဒ္ဓဖြစ်နေပဲကျွတ်တန်းဝင်နေတယ်ဆိုတော့သူကြတော့လည်းပဲဘာလိုပြန်တော့ဘလောက်တောင်လိုတာမလို့ချင်းမှုပြစ်စေကဗုဒ္ဓကသူများတရားဟောရတာမဟုတ်ဘူးဧကတာဝကမဟာတာဝကဖျားပင်းနဲ့မှာပဲຢာရုကြီးကြီးနဲ့ပဲကျွတ်တန်းဝင်နေတယ်ဆိုရင်ဘာလိုပြန်တော့ဟာပါရမီကဘလောက်တောင်လိုမလို့ဘူးကျွတ်တန်းဝင်ရပြီရောကဲဘုရားလက်ထက်မှာကျွတ်တန်းဝင်ရပြီရောဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့တူလည်းပဲပါရမီမလို့ဘူးလားပါရမီကကဘာတတိဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကဲမလို့ဘူးဗျာပါရမီတွေဆိုတာကတော့ရှင်မြာပါရမီတွေကြိုးစားမယ်နောက်ဘုရားပါရမီကြိုးစားမယ်နောက်ဘုရားကြာပါရမီကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ဒီဥနာတိနဲ့ပဲလဲလဲလဲလဲလဲလဲလဲပြီးတော့ယူနေရတော့ဒုက္ခတွေများပါတယ်ဗျာအခုကြွတန်းအခုကြွတန်းဝင်မယ်ဆိုရင်အခုကြွတန်းရရင်အခုလိုချင်တယ်ဗျာအခုနိဗ္ဗာန်ရရင်အခုနိဗ္ဗာန်လိုချင်တယ်ဆိုတော့တာဝကပဂရိတာဝကကြတော့ပါရမီလိုသေးရဲ့လားအဲ့တော့ပါရမီမလိုဘူးလို့ပြောတာကလူဘဝရနေလို့လူဘဝရရပါလို့ဆိုတဲ့ပါရမီနဲ့ပြည့်ပြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်နဲ့ကျုံရပါလို့ဆိုတဲ့ပါရမီနဲ့ပြည့်ပြီးထောင်နေတဲ့ဉာဏ်နဲ့လည်းပဲပြည့်စုံရပါလို့ဆိုတဲ့ပါရမီကလည်းပြည့်ပြီးကဲအသစ္စာတရားလည်းနာရပါလို့ဆိုတဲ့ပါရမီကလည်းပြည့်ပြီးကဲသူတော်ကောင်းတို့ခန္ဓာအရှိဉာဏ်အသိနဲ့တိုက်တဲ့ယောနိတော်မနတိကာရနဲ့ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့ပါရမီကလည်းပြည့်ပြီးဆိုတော့ကျွတ်တို့ဝရိယလေးပဲလိုတော့တာပဲ။ဘာလိုတော့တော့အဲ့ဒါတွေလည်းပြည့်စုံချွတ်တမ်းဝင်နိုင်မူလားဝင်နိုင်လားဒါဖြင့်ဦးဇင်းတို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဩနာတိလွတ်တဲ့အတ္တကတ္တနိဗ္ဗာန်ကိုသွားတဲ့ဤလမ်းကြောင်းဟာဒီ၅နည်းပဲရှိတယ်ဘယ်နှနည်းရှိတော့ဒါတာကိုလောကဥမ္မာလေးနဲ့ကပ်ပြီးတော့ပြောကြရအောင်တို့တို့ခုရန်ကုန်ဘုရားကြီးကနေမန္တလေးကိုသွားကြတော့မယ်ဆိုတော့ယထာကြီးနဲ့သွားကြပြီပေါ့နော်ရထားကြီးနဲ့သွားတဲ့အခါနံပါတ်8အိတ်စင်လဲရှိမယ်။နှစ်နံပါတ်ကသူတော်ကောင်းတို့အထက်တန်းထိုင်ကုန်လဲရှိမယ်။သုံးနံပါတ်ကပထမတန်းထိုင်ကုန်၊လေးနံပါတ်ကရိုးရိုးတန်းထိုင်ကုန်၊ငါးနံပါတ်ကတော့အရေးကြီးလို့ပါဆရာရဲ့ခုံမရရဖြစ်တယ်လို့လိုက်ရရင်တော်ပါပြီဆိုတာလဲသူတော်ကောင်းတို့ခရီးတဲ့၅မျိုးမရှိဘူးလား။ခရီးတဲ့ဘယ်နှမျိုးရှိတယ်ကဲအထက်တန်းအိတ်စင်နဲ့စိန်စမတ်ကြကြနဲ့လိုက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲမန္တလေးမရောက်ဘူးလားကဲဒါဖြင့်သူနဲ့အတူပါလာတဲ့ကဲသူတော်ကောင်းတို့တဲ့အိတ်စင်မဟုတ်ဖဲနဲ့အထက်တန်းထိုင်ကုန်နဲ့လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲမန္တလေးမရောက်ဘူးလားတတိတခြားစီရောက်တာလားအတူတူလားဟိုးမင်းတို့ကထက်တန်းထိုင်ကုန်တို့ကပထမတန်းထိုင်ကုန်လေးနဲ့ထိုင်ကုန်လေးကိုကွေးလို့ဆန့်လို့တော့မရပြီမဲ့လို့အောက်ကခုံလေးကလည်းဟောဂွန်ကကလေးနဲ့ဆိုတော့အဆင်ပြေတယ်တချို့ကြတော့လည်းပဲရိုးရိုးထိုင်ကုန်လေးနဲ့သွားကဲတပည့်ယထာဝင်ပြီဆိုရင်ဒီခီးတဲ့၅ယောက်ဟာကဲတယောက်စီဝင်တာလားပြန်ဝင်တာလားကဲတပည့်ဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့တရားဖရာဖြစ်နေကျွတ်တန်းဝင်နေတယ်ဆိုရင်အထက်တန်းအိတ်စင်နဲ့သွားတာနဲ့တူတာပေါ့သစ္စာဗုဒ္ဓဖြစ်နေကျွတ်တန်းဝင်နေတယ်ဆိုရင်အထက်တန်းထိုင်ကုန်နဲ့သွားတာနဲ့တူတူပဲဧကတာဝကနောက်ပြီးတော့ဧကတာဝကမဟာတာဝကဖြစ်နေကျွတ်တန်းဝင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သူတော်ကောင်းတို့ပထမတန်းထိုင်ကုန်နဲ့သွားတာတူတူပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါပြီးရိုးရိုးတန်းထိုင်ကုန်နဲ့လိုက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အတိတိရှိကျိတ်နဲ့ဖြစ်မှာပေါ့ရောက်ရင်ပြီးရောဟေးဆိုခုံလို့ရလားဝတ်တောင်နေတာလိုက်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဘာနဲ့လိုက်ကြမလို့ခုံမလို့သို့တော်တဲ့မန္တလေးရောက်တဲ့အခါကျတော့ကဲတကွဲတပြားရောက်ထားလားအတူတူရောက်ထားလားဒီလိုပဲတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဖရာဖြစ်နေသူတော်ကောင်းတို့ကျွတ်တန်းဝင်လဲဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်တာပဲအဲ့ကသာဝကမဟာသာဝကဖြစ်နေကျွတ်တန်းဝင်ရင်လဲဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်တာပဲပိစိကဗုဒ္ဓဖြစ်နေကျွတ်တန်းဝင်ရင်လဲဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်တာပဲဟုတ်တယ်မလားနောက်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့တေအတိတိရှိကျိနေနဲ့နိဗ္ဗာန်ဆံဝင်နေတယ်ဆိုလဲဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်တာပဲဗဂရိသာဝကဖြစ်နေခုံမပါပဲနဲ့ရိုးရိုးရောက်တယ်ဆိုလဲရောက်တာပါပဲဗျာကျွတ်တို့ဆယ်တန်းနေပြီးတော့ဂုံတို့တွေနဲ့ပါသလိုရိုးရိုးအောင်းနှမ်းနဲ့ဂုံတို့ပါတာနဲ့ဓာထုတယ်ပဲပြောရမှာပဲဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါပြည့်ကျွတ်တို့သူတော်ကောင်းတို့ကဂုံတို့နဲ့အောင်းညင်လားရိုးရိုးပဲအောင်းညင်လားသိပါတယ်ရိုးရိုးပဲဒါပြည့်ရိုးရိုးပဲအောင်းညင်နံပါတ်တဲ့ဘာနာရမယ်ဟောနှစ်နံပါတ်ကဘာမှန်ရမယ် သစ္စာဆိုတာသူများအကြောင်းလားခန္ဓာအကြောင်းလား ဟောဒါပြခန္ဓာအကြောင်းကိုသိကျင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုနားလည်ရမယ်ဆိုရမဟုတ်လားကဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုကြည့်လိုက်တော့အကွယ်အဖျင်ဘယ်နှကွက်ရှိတယ်အခုသူတော်ကောင်းတို့ရောက်နေတာဘယ်ကွက်ထဲမှာတော့ချင်းရနဲ့ပြောတော့ဘယ်ချင်းရတော့ပစ္စုပ္ပန်ကျိုးချင်းရဟုတ်ဒီပစ္စုပ္ပန်ကျိုးချင်းရဘယ်နှပါရတယ်ငါတဲ့ပစ္စုပန်ကျိုးချင်းရ၅ပါးဆိုတာဘယ်လိုတွေပါလေဝိညာဉ်အမိဝါနဲ့မှာ6လနဲ့10လအောက်ပြီးတော့ပြိတ္တိနေရတာကဘယ်လိုတော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့မွေးလာတော့တခြားရတာလားနာယုတ်ရတာလားမျက်စိနန္ဒလျာကိုစိတ်ဆိုတဲ့တရားဌာနကလည်းဘယ်လိုပါလေဟုတ်ပြီတွေ့ဆုံမေးတာကခံစားတာကအဲ့ဒါချင်းရနဲ့ပြောတော့ဘာ၅ပါးလဲဘိသုဘံကျိုးချင်းရ၅ပါးကဘယ်ကွက်ထဲမှာတော့ဒါပေမဲ့နှစ်ကွက်ထဲမှာရှိတဲ့တရားဘာသက်စာတော့ဆက်ဆုပ်เสียအသုံးမကျတာအမှန်ဒီဘာသက်စာဟောဆက်ဆုပ်เสียအသုံးမကျတာအမှန်တရားရတာဒီကံမကောင်းလို့လားအကြောင်းကြောင့်လားအကြောင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်ကွက်တော့ဘယ်ကွက်ကိုချင်းရနဲ့ပြောတော့ဘာချင်းရအဲ့ဒီတိတ်ချင်းအောင်ချင်းရ၅ပါးကဘယ်လိုတွေပါလဲအဝိဟုတ်ပြီသစ္စာ၄ပါးမသိတာကမသိလို့ပြူးမိပြူးရပြူးတာကဒုချင်းရချင်းတာကဆွဲလန်းတာကချစ်ရတာကဟောဒါဖြင့်သူတော်ကောင်းတို့ဒီအကျင့်ကြောင့်ချစ်ရ၅ပါးဒီသစ္စာနဲ့ပြောတော့ဘာသစ္စာဒါဖြင့် तू ကတခြားလားအကြောင်းလား तू ဟာတဲ့အကြောင်းကြည့်လိုက်တော့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါတွေ့တာလားအတိတ်ကြောင့်ချစ်ရ၅ပါးတွေ့တာလားဟောဒါဖြင့်အတိတ်အကြောင်းအတိတ်ကြောင့်ချင်းရ၅ပါးပေါ်မှာဉာဏ်ရှိရင်ဘယ်တရားစင်တော့ပေါ်လာတာငါလားသူလားယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလားပစ္စုပန်အကျိုးချင်းရလားဒီလိုသိလိုက်တော့တခြားစင်တာလားသက္ကာယဒိဋ္ဌိစင်တာလားဘယ်တကားကြီးဒီမှာရစဉ်းစားကြည့်တာနဲ့ကွယ်ပစ္စုပန်အကျိုးချင်းရသည်အလိုလိုဖြစ်ရတာလားအကြောင်းကြောင့်လားအကြောင်းမကင်းဘူးဆိုတော့ပြတ်တယ်တောက်တယ်လို့ယူတဲ့ဗာဒိဋ္ဌိစေအကြောင်းတရားကလည်းဖြစ်ပြီးတော့အကျိုးတရားကလည်းဖြစ်ပြီးတော့ဟောဒီလိုသိလိုက်တော့ခိုင်နေမြဲတယ်လို့ယူလို့ရရဲ့လားအဲ့လိုသိလိုက်တော့ဗာဒိဋ္ဌိစေဒါဖြင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့လင်္ကာမှာမူလနှဖျားသစ္စာနှစ်ခု၄ခုအလွားအင်္ဂါ၁၂ပါးဒေကုံများနဲ့၃ပါးအစ200မူလဝတ်၃ဝါကာလ၃ပါး620ဆိုပြီးတော့အသွေ80ရှိတဲ့အထက်မှာအဲ့ဒီအသွေ80လုံးကိုဒိဋ္ဌိ၃မျိုးဖြုတ်တတ်ရမယ်လို့နော်အရေးကြီးတယ်ဟုတ်တယ်မလားခဲတခါသွားကြဆိုပြစ္ဆုတ်ပါမှာဝိပဿနာတရားကိုမလုပ်ဖဲနဲ့သာယသမီးစီဝါရီနဲ့ဒီတိုင်းပဲအချိန်နေကုန်ပြီးတော့နေနေတာဒီတဲ့ဘယ်အခွက်ကိုကူးနေတာတော့သုံးခွက်ကိုချင်းရနဲ့ပြောတော့ဘာချင်းရအဲ့ဒီပစ္စုပန်ကြောင့်ချင်းရ၅ပါးကဘယ်လိုတွေပါလဲတဏ္ဍလူချင်းရကျင်တာကနေကိုမနေနိုင်တာကချင်းရတာကအဲ့ဒီဘဝကိုမသိတာကမသိလို့ထကြိုးစားတာကပါသက်စာဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းမှန်တရားကိုကြိုးစားရင်နဲ့ဒုက္ခတုံးဒုက္ခတွေကြီးတွေမရဘူးလားရမှာအဲ့ဒါရတာကိုချင်းရနဲ့ပြောတော့ဘာချင်းရအဲ့ဒီနောက်ကကြိုးချင်းရ၅ပါးကဘယ်လိုတွေတော့သစ္စာနဲ့ပြောလိုက်တော့ဒါလေးအကွယ်အကျိုးတရားဟာအလိုလိုရတာလားအကြောင်းကြောင့်လားအကြောင်းပေါ်မှာဉာဏ်ရှင်တော့ဘယ်တရားစင်အကျိုးတရားပေါ်မှာဉာဏ်ရှင်တော့ဘယ်တရားပြော သက္ကာယဒိဋ္ဌိမစင်ဘူးလား
1: မစ
0: င်ပါဘူးကဲအကျိုးစီအလိုလိုလားအကြောင်းကြောင်းလားမကင်းဘူးလို့သိလိုက်တော့ဗာဒိဋ္ဌိစေအကြောင်းကလည်းမမြဲအကျိုးကလည်းမမြဲဘူးမမြဲဘူးလို့သိလိုက်တော့ဗာဒိဋ္ဌိစေကဲအကြောင်းကျိုးကတခြားလားဖြစ်ပြက်လား
1: ဖြစ
0: ်ပြက်ပါဗျာဖြစ်ပြက်ပါသစ္စာ
1: ဟ
0: ောဒါပြတိတ်ချောင်းချင်းရာ၅ပါးပစ္စုပန်ကျိုးချင်းရာ၅ပါးပစ္စုပန်ကျောင်းချင်းရာ၅ပါးအနာကကျိုးချင်းရာ၅ပါးနဲ့တို့တို့ဝိပဿနာမရှုလို့ရှိရင်လည်းပဲအချင်းရာတွေနဲ့တန်ត្រာမလဲရဘူးလားလဲရလားဟဲ့အဲ့တော့ကဲခုမှဆိုကြပါစို့ချင်းရာ20ဆိုပြီးတော့အသွဲကြတော့ဘယ်နှသွဲရှိတော့ကဲဆိုကြည့်မူလနှပြာကတသွဲ

ေအလွယ်ချက်မှတ်ကသာသနာနဲ့ပြောတော့ဘာသာသနာပရိညာနဲ့ပြောတော့ဟောသိစေအပ်သည်ကိုသာသနာနဲ့ပြောတော့ပရိညာနဲ့ပြောတော့အန္တရာမလောကြောင်းဒီကိုသာသနာနဲ့ပြောတော့ပရိညာနဲ့ပြောတော့သေပရိယတိသာသနာကတခြားလားလမ်းပြတာလားပฏิပတ်တိသာသနာကလမ်းလျှောက်တာအိုးအိုးပฏิပတ်တိသာသနာကသေပฏิဝေဒသာသနာတခြားလားရောက်တာလားဒါဖြင့်မရောက်ရောက်ရောက်ရောက်အော်အေးအခုလို့တဲ့ပြီကဏီလေးညီညာညာလေးဆိုကြတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သို့မရောက်ရောက်ရောက်ရောက်ရောက်ရောက်ရောက်တာရောက်တနေ့ရောက်မယ်ကိုထွန်းနဲ့ကိုတော့ရောက်နေကြမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအေးကိုထွန်းနဲ့ကိုတော့သူတော်ကောင်းတို့တိရောက်တာရောက်နေတဲ့ရောက်တော့မယ်ဆိုတော့ဒါဖြင့်ကျွတ်တို့သူတော်ကောင်းတို့တိရောက်လာလိုက်တာဒီနေ့ဆိုရင်ကိုရတောင်ရလာပြီနော်ခရီးတော်မယ်ခနေ့ဘယ်နေ့တောင်ရလားမရပါဘူးခနေ့ပြင်ဆိုရင်ကျွတ်တို့ဆယ်စခန်းကြီးပြီးသွားတော့မယ်ပေါ့နော်ဒီမတန်းမှပြောဖို့မကောင်းဘူးလားဟောဗျာပြောဖို့ကောင်းပါတယ်ဘာကြောင့်လဲတရားနဲ့ပြောရတာဟုတ်တယ်မလားတရားလုပ်ကလေးတွေလုပ်ရတာတရားလုပ်တွေလုပ်ခွင့်ရတာတန်တရာတစ်ချောင်းလုံးမှလုပ်ခွင့်မရတဲ့အလုပ်ကလေးတွေလုပ်ခွင့်ရတာကြည်စမ်းသူများတွေနဲ့နှိုင်းရှင်ကြည့်လိုက်စားကိုဘေးနာကကိုအင်ယာကပုံကိုယ်တွေနဲ့နှိုင်းရှင်ကြည့်လိုက်စားသူများတွေလေးစားဖို့တောက်ဖို့ဝတ်ဖို့နေဖို့တိုင်ဖို့နေလုံးလဲကြည့်ပြီးတော့လုံးလဲလိုက်နေလိုက်တာတရားအထုတ်ဖို့တောင်းမှတခါတလေသွားပြလို့ရှိရင်လုတ်ချင်တဲ့တော်လုတ်ချင်တဲ့မအားလို့မအားလို့ဟုတ်တယ်မလားအမလေးလုပ်ငန်းဆောင်တာကိစ္စကြတော့သူမအားဘူးတဲ့တရားကြတော့မအားဘူးတဲ့သူဟိုတာရတာတာရသမီးစီဝါရေးကြတော့အမလေးအားလိုက်တာလွန်ပါရောသူခင်ဗျာနော်အဲ့တော့ဒီလုတ်တွေလုတ်ရတာကျွတ်တော့အားအားရကြမကောင်းမလားကောင်းလားအဲ့ဒါဖြင့်ဒီနေ့ကျွတ်တော့မနစ်ပြင်ဆိုရင်ဒီအကြောင်းအရာတွေကတော့တိတ်ပါမှမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခဏိကောက်တင်းကောက်လိုက်ရအောင်ကောက်တင်းကောက်တယ်ဆိုတော့သိတယ်နော်ကဲကဲဒါဖြင့်ကဲလိုက်ဆိုဆိုမူလနှစ်ဖြာဆိုဒီမှာသစ္စာန

ကဲသူတော်ကောင်းများတို့အဲ့ဒီပြိဿသမုပ္ပါသင်္ဍန်တရားခန္ဓာရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုနားလည်အောင်ကြည်ကြည်ညင်ညင်နဲ့နဲ့ပဲလှုပ်ထားရမယ်တဲ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြိဿသမုပ္ပါဆိုတာကကဲတဝူတရားရဲ့ဖြစ်စဉ်လားခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဖြစ်စဉ်လားခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဖြစ်စဉ်ဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့ဒီဘာကြောင့်ဘာဖြစ်နေလဲဘာကြောင့်ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဗေဒနေရရရီသွားပြီးတော့မေးမနေတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ပြိဿသမုပ္ပါကိုမေးမှအဖြေမှန်ရမယ်မို့လားကဲဝေဒနာကြောင့်ဘာရမယ်တဏှာတခြားသောနေရာသွားမေးပြီးပါလားလွဲ့လွဲ့ချော့ချော့ဖြစ်ကုန်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားတဏှာကြောင့်ဘာဖြစ်တော့ဥပါဒာဥပါဒာကြောင့်ဘာဖြစ်မဲကာမဘွားကြောင့်ဘာရမတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုယ်တော်မိပါသူတော်ကောင်းတို့တည်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကနာသူကတော့အဖြေပေးမှာပါပဲဟုတ်တယ်မလားဘယ်သူကဘာကြောင့်ပြင်းမဲဘာကြောင့်ဘာဖြစ်မဲဆိုတော့အိုးဒါရီမိမနေနဲ့မှားတော်ရှိမှန်တော်ရှိဖြစ်နိုင်သေးတယ်အသေးချာဆုံးကတော့မေးချလိုက်ရင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုယ်တော်မိလိုက်တာအဖြေကပေါ်နေတာပဲအဲ့ဒီလိုအဖြေမှန်ရခြင်းရဲ့တခြားကိုကြည့်ရမှာလားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုကြည့်ရမှာလားအဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆိုတာသူများအကြောင်းလားခန္ဓာအကြောင်းလားခန္ဓာအကြောင်းကျိုးလေးတွေသူတော်ကောင်းတို့နားလည်ရမယ်လို့ပြောရတာပေါ့နော်အဲ့လိုခန္ဓာအကြောင်းကျိုးတွေနားလည်ပြီးဆိုတော့ကျွတ်တို့ပစ္စုပန်ရရခန္ဓာလေးကိုကြည့်ကြစို့ဆိုတော့သူတော်ကောင်းများရေတရားထိုင်တဲ့ခါမှာတခါတလေတမာတိတွေရဖို့ရာဆိုပြီးတော့နာတိယာမှာထွက်တတ်တဲ့ဝဏတိလေးတွေမလုပ်ရဘူးလားဟုတ်တယ်တခါတလေကြတော့လေသူတော်ကောင်းတို့တည်းကိုယ့်ရဲ့နာတိပြားလေးတွေကနှာခေါင်းလေးတွေကတူနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီထွက်တာဒီဝဏတိဘယ်ဟုသွားမရတယ်လဲဆိုတော့နှာခမ်းပြားလေးရဲ့အပေါ်မှာလဲလေကိုရှူတာဆိုက်တာလေးတွေထိတာလေးတွေထင်ရှားနိုင်တယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားနေလို့နှာခမ်းပြားလေးမှာလဲထင်ရှားနိုင်တယ်နာတိဝါလေးမှာလဲထင်ရှားနိုင်တယ်အဲ့ဒါဘာလို့ရတယ်လဲလို့ပြီးတော့တမာတိထူတောင်နာယောဂီများဘာလောက်တာလဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကလည်းတမာဒိန်ဘိက္ခဝေဘာဝေထချက်သားတို့တမာရီကိုပွားကြချက်သားတို့တမာရီကိုပွားကြလို့ဆုံးမတော်မူခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့တမာရီကဘယ်လိုပွားရမလဲလို့မေးတော့တဲ့။နာတိယမတ္တတ္တိဝဏတိတ္တတ္တိဝဏတိဘာဖြစ်လို့ဒီလိုလုပ်ရလဲ။ဖခင်ကကိုယ်နဲ့ကကိုယ်အတ္တတပတ္တတအတ္တတပတ္တတထွက်လေဝင်လေထွက်လေဝင်လေဒီလိုမဟုတ်ခဲ့ဘူးလား။အဲ့လိုထွက်လေဝင်လေလေအတ္တတပတ္တတလည်းနာတိပြားလေးမှာသူတော်ကောင်းတို့ဒီကအဲစိတ်ကလေးတွေတည်ကြည်ပြီးတော့ဒကမကြီးတို့ဒကာကြီးတို့ရေအဲ့လိုနေပြီးစိတ်တွေငြိမ့်နေပြီးတော့တခုတည်းမှာတည်ကြည်နေပြီဆိုရင်အဲ့ဒါတမာတိရတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဘာရတယ်ခေါ်အဲကြာကြာထိုင်နိုင်မှုကဗရဏမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားထိုင်နေတဲ့အချိန်ကာလမှာအပြည့်မြင်မှုကဗရဏပဲဟုတ်ကဲ့လားဒါပေမဲ့ဦးစင်းပြားကကြာကြာထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအပြည့်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ထိုင်နေတာကဗราณမဟုတ်ထိုင်နေတဲ့အချိန်ခါကာလမှာခန္ဓာအရှိဖြစ်ဖြစ်လေးနဲ့ဉာဏ်လေးလေးနဲ့ကြိုက်နေဖို့လိုတာပဲတမိနစ်တည်းလဲတမိနစ်မိရင်တမိနစ်ကျေစုများတယ်၅မိနစ်တည်းလဲ၅မိနစ်တည်းလဲလို့မိနေရင်၅မိနစ်ကျေစုများတယ်ဟုတ်ပြီမလားဒါကြောင့်နဲ့အစဉ်တကာလေ့လာချိန်မှာများစွာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တမာရီကိုတိကျထူထောင်စရာကိုမလိုတော့ဘူးတမာရီနဲ့ပညာတွဲပြီးတော့ခန္ဓာကိုစုံလွှတ်လိုက်တာအစဉ်တကာနေပေါ့အစဉ်တကာနေကြတော့တမာရီထူထောင်ကြကိုမလိုတော့ဘူးနင်းနေနေထိုင်နေတဲ့တခါတည်းတမာရီတန်းရတာပဲသူတို့ယောဂီသစ်တွေနင်းနေကတော့တမာရီထူထောင်ရတယ်တခါတလေ9မိနစ်တခါလေ10မိနစ်တခါလေတမာရီထူထောင်ထူထောင်ရဲ့နာယူဝဲတခါတလေသူတော်ကောင်းတို့တည်းဝိပဿနာစခန်းကိုမရောက်နိုင်ဘူးတခါတလေတနာရီလေးဒကိုင်းခောက်လိုက်တာနဲ့တမာရီထူထောင်ရင်ပြီးသွားတာတွေလည်းရှိတာပဲဒါပေမဲ့လို့စိတ်မပြင်းနဲ့တဲ့ဘာကြောင့်စိတ်မပြင်းလဲဆိုတော့တရားဆိုတာတန်ត្រာတစ်ချောင်းလုံးကသူတော်ကောင်းတို့တွေတခါမှမလုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဟာခုမှလုပ်တော့ခုတရားအရင်ရကျင်နိုင်လဲပဲရားကိုလွယ်ပါမလားစိတ်ဆိုစိတ်ကတော့မပြင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့တွေကိုစိတ်သက်တည်ကြမှာဆိုလို့တွန်းအားပေးတဲ့စကားပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအဖြစ်မှန်ကိုပြောတာပါဒါပြန်တမာရီဆိုတာဘာပြောတာလဲရားစိတ်သက်ဧကကတာအချင်းချင်းမိမိရဲ့စိတ်ကလေးတွေအာယုံ၆ပါးရှိတဲ့နေရာကိုပြန်လွင်ပြီးတော့မသွားပဲနဲ့တခုတည်းသောနေရာမှာတင်းနေတယ်ကြီးနေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါသမာဓိရတာတင်းနေတယ်ကြီးနေတယ်ဆိုဘာရတာအဲ့ဒါဝိပဿနာမဟုတ်သေးဘူးနော်အဲ့လိုသမာဓိလေးတွေရလို့ငြိမ့်လဲငြိမ့်နေပြီဆိုတော့ကြာတော့သူတော်ကောင်းတို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကမပူရကပူတာတို့မအေးရကအေးတာတို့မနှွေးရကနှွေးတာတို့မနာရကနာတာမကျင်ရကစိတ်တာမခိုက်ရခိုက်တာပူသဘောတောင်သဘောအေးသဘောလှုပ်သဘောအစရှိတဲ့သဘောမူရပရမတ်ကလေးတွေကဲသူတော်ကောင်းတို့တန်တမာမလာဘူးလားလာမလားဟောကျန်ကများကညွန်ပြပါတယ်သူတော်ကောင်းတို့ဒီဘူတံဘူတာတော့ပတ္တိတဲ့တရားရှုတဲ့ခါလဲမထင်ရှားရကိုမရှုနဲ့သူတော်ကောင်းတို့ရေထင်ရှားရကိုရှုရမယ်တဲ့တရားဘာကိုရှုရမယ်
တဲ့မိမိတဏ္ဍာမှာထင်ရှားရလေးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုကြပါစို့ဥပမာပြောကြပါစို့ဒုတဲ့တရားဓမ္မထိုင်နေငါနေတမာတိတွေအားကောင်းတဲ့အခါကျတော့ဒုကနားလာတယ်ဆိုတော့တမှုရိသက်စာပြည့်ညတ်တင်ပြီးတော့နားလည်အောင်တာဒုလို့တော့ပြောရတာပါကဲအဲ့တော့ဒုကနားတယ်ဆိုနားတဲ့နေရာလေးကြည့်လိုက်ကဲနားတာလေးဟာဒုလားသဘောလေးလားနားတာဟာဒုမဟုတ်ဘူးသဘောလို့သိရင်တက္ကရာဒိဋ္ဌိမစင်ဘူးလားအဲ့ဒီနာသူတော်ကောင်းတို့နာရဟာဒုမဟုတ်နာရဟာသဘောမဟုတ်ဘူးဒုပဲငါဒုကြီးကနာလိုက်တာငါဒုကြီးကနာလိုက်တာဆိုရင်သက်ကာယဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ဗျာအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တရားကိုကြားရှိစွာထိုင်မထိုင်လဲမထိုင်နိုင်ဘူးတရားရဖို့လဲလွယ်ပါမလားတခြားကကန့်ကွက်လို့လားဒိဋ္ဌိကကန့်ကွက်လို့လားကဲသမာဓိလေးလေးအာကောင်းကနဲ့သူတော်ကောင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်ညာဆိုင်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တယ်ကြည့်လိုက်တဲ့ကဟိုနေရာကလည်းနာဒီနေရာကလည်းနာခါကလည်းနာလည်းဒုကလည်းနာလည်းစကြောကလည်းတောင်းတယ်အမျိုးမျိုးပေါ်တာပဲသို့တော်ပေါ်လာတဲ့ခါကျတော့ကျွတ်တူကဘာလို့ရှုကြမရောထင်ရှားရဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဘာလို့ရှုကြမရောကဲအဲ့ဒီမှာသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ညာအမြင်မှာဒုက္ခထင်ရှားတယ်ဆိုတော့ဓာတုပြာမှာထွက်တတ်တဲ့ဝဏတိလေးကိုဖြုတ်လိုက်ပြီးတော့ဒုလေးကိုမျက်လုံးလေးနဲ့မိတ်ပြီးတော့ကံမျက်လုံးလေးမိတ်ပြီးတော့ညာမျက်လုံးလေးနဲ့စိုက်ကြည့်လိုက်တာပေါ့ကဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါပထမဒုနာတာမတွေ့ရဘူးလားတွေ့ရလားတွေ့ရတာပေါ့ပထမဒုနာတာပဲတွေ့ရမယ်တဲဒါပေမဲ့စိတ်မပြည့်နဲ့စိုက်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကဲနာတာဒုလားသဘောလေးလားကဲပရမတ်ပေါ့ပရမတ်ပေါ့ညာရောက်လာပြီနော်ကဲနာရခါလာသဘောလေးလားဟာနာရပေါင်လာခြေသလုံးလားသဘောလေးလားသဘောလို့သိတော့တခြားစင်နာလားတက္ကရာဒိဋ္ဌိစင်နာလားအဲ့ဒီသဘောလေးကိုသူတော်ကောင်းတို့နားတဲ့သဘောလေးကိုစိုက်ပြီးတော့ကြည်ချမ်းကြည်ချမ်းသူတော်ကောင်းတို့စိုက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်စမ်းတာမဝါယမတာမတတိတာမသမာဓိတာမတတိတာမသင်္ကပ္ပလောကိမေကငါးပါးရှုဉာဏ်တရားနဲ့စိုက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့ကဲနာရလေးဟာသူတော်ကောင်းတို့ကြည်ညာအလဲကောင်းလာတော့နာရတွေ့ပါလားပြောင်းလဲတာတွေ့ပါလားပြောင်းလဲတယ်ဆိုတော့တဏနဲ့တဏမတူတာမဟုတ်လားပြောင်းလဲတယ်ဆိုတာဘာတဲ့လဲဟုတ်တယ်ဖြင့်နာရကတော့တူတယ်အစဉ်ကွဲနေတယ်နာရကတော့သို့တော့ဉာဏ်မြတ်ဘာမြင်နေတော့အစင်ကွဲတာဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်အကမှာပဏိတမုတ်ကိုဆရာတော်ဖျက်ကြီးဟာဝေဒနာကိုဖြစ်ဖြစ်မြင်လို့ဖြစ်ဖြစ်မြင်နေပါလေဆိုရင်မျိုးတူစင်ကွဲမြင်အောင်ကြည့်တဲ့ပြောစမ်းပါတဲ့တော့ဟုတ်တာပေါ့ဒကာကြီးဒကာမကြီးတို့ဒီစဉ်းစားကြည့်စမ်းဒကာမကြီးဒကာကြီးတို့ရဲ့တန်တမာကဲဝတ်နေတယ်အစကတော့စီဝိုင်းစီစပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဒကာကြီးမှာဝတ်နေတဲ့အိမ်ကြီးဒကာမကြီးမှာဝတ်နေတဲ့အိမ်ကြီးတွေဒကာကြီးတို့ဝတ်နေတဲ့အစာလေးတွေဟာအမျိုးကတော့စီဝိုင်းစည်းစားအမျိုးပဲဒါပေမဲ့ကြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကအချူလေးတယ်သူကအပန်းရောင်လေးတယ်သူကအနီလေးတယ်သူကအကြားလေးသူကအစိမ့်လေးဆိုအယောင်မကွဲဘူးလားအမျိုးကတော့မတူဘူးလားတို့ကြောင့်အစင်းကတော့မကွဲဘူးလားအဲဝိပဿနာတရားကိုရှုတဲ့အခါမှာလည်းပဲမျိုးလူစင်ကွဲမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ကဲသူကနာတာလည်းပဲဝေဒနာအမျိုးဟုတ်တယ်မလားခါကနာတာလည်းတခြားလားဝေဒနာအမျိုးလားအာပေါင်နေခြေသလုံးတွေကကိုက်တာလေးပဲတခြားလားဝေဒနာအမျိုးလားသို့တော်ကျွတ်တို့သူတော်ကောင်းတို့မြင်ရမှာကတခြားကိုမြင်ရမှာလားအစင်ကွဲတာကိုမြင်ရမှာလားအစင်ကွဲတယ်ဆိုတာတဏ္ဍနဲ့တဏ္ဍကိုမတူတာကိုမြင်အောင်ကြည့်တယ်ကိုပြောတာဒါကြောင့်မျိုးတူစင်ကွဲမြင်အောင်ကြည့်ဆိုတာနာတာကိုမကြည့်နဲ့နာပုံချင်းမတူတာကိုကြည့်ရမယ်အဲ့တော့နင်းနေနာလာသလားမြန်မြန်ကြီးနာလာသလားထပ်ပြီးတော့တိုးများလာသလားဆိုပြီးတော့အတိုးအယောအဆုတ်ကလေးကိုလည်းကြည့်ရင်မရဘူးလားရလားဒါကြောင့်ဝေဒနာကိုဖြစ်ဖြစ်ရှုရဆိုတဲ့ကမ္မထန်ဆရာဟာအပြောတာလွယ်ပြီမဲ့လို့လုတ်တဲ့အပြောလွယ်လွယ်နဲ့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်လုတ်တဲ့ပုံကိုလည်းခက်ခက်ခက်ခက်လုတ်ရတာပဲနော်ဒါပြဖြစ်ဖြစ်ကိုဘယ်လိုမြင်အောင်ကြည့်ရမလဲဖြစ်ဆိုတော့တဏှာနဲ့တဏှာမတူတာကိုကြည့်ပြောစမ်းပါတယ်ແດ່ດາພິ3မျိုးရှိတယ်လို့ပြောကြည့်ရအောင်။ແນ່ແນ່ນາတယ်။ອລັດສານາတယ်။ຍາຈີ້ပြောကြည့်ຊາ။ແກ່ບໍ່ຊາມາໂຕດອກກ້ອງໂຕຈີ້ໄລ່ດໍແນ່ແນ່ນາລະບໍ່ຕື່ຢາໂອຫຼາ။ນາລະງາລະເວດນາລະ။ນາລະຢາກຈະໄມ້ມາປົກກະຕັດຕະວາລະຕະບໍລະ။ເວດນາເວດນາລຸທີ່ຕະບໍຕະບໍລຸທີ່ດໍຕັກກາຍາທີ່ທີ່ບໍ່ເຊມຫຼາ။ထက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကဲသူတော်ကောင်းတို့နင်းနေအလက်စားနာတာလေးပေါ်လာမှာပေါ့ဘယ်လိုပေါ်လာမလဲအလက်စားနာတာလေးပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ရှေ့နင်းနေတဲ့ဝေဒနာမချုပ်ဖဲနဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဒီနောက်ဝေဒနာပေါ်လို့ရပါမလားချုပ်တယ်ဆိုတော့ခိုင်လို့လားမခိုင်လို့လားဒီလိုသိတော့ဗာဒိဋ္ဌိစေသာသနာဒါပေမဲ့အဲ့တော့ချုပ်ပင်ချုပ်ကြတော့လည်းပဲနောက်နည်းနည်းလေးနာတဲ့အလက်စားနာတဲ့ဝေဒနာပေါ်ဖို့ရန်အတွက်အစာမထိုးလားထိုးလားတို့လို့တို့တော့ပြတ်တယ်တောက်တယ်လို့ယူရဲဗာဒိဋ္ဌိစေ
ဖြတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကဲသူတော်ကောင်းတို့တည်းရဲ့အဲ့ဒီလက်ဆန်းနာတဲ့ဝေဒနာလေးဟာအလဆားတယ်ရတယ်လားတိုးပြီးတော့နာတာလားပြောခြင်းလဲရော့မယ်တိုးခြင်းလဲတိုးမယ်ပေါ့ကဲတိုးလာတယ်ပဲပြောကြဆိုတိုးလာတယ်ဆိုပဲအလဆန်းနာတဲ့ဝေဒနာလေးရှိသေးရဲ့လားကဲဒါပြင်အများကြီးနာလာတဲ့ဝေဒနာမတိုးလာဘူးလားဝေဒနာတိုးလာပြီဆိုတော့ကနေအလဆားလာတဲ့ဝေဒနာလေးကလည်းပြတ်သွားတယ်နောက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးပါလာတဲ့ဝေဒနာလေးကလည်းပြတ်သွားတယ်အဲ့လိုညံကျင်လေးနဲ့ကိုပြီးတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူကွဲပြားတာကိုကြည့်မှသာလဲဝေဒနာရဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကိုမြင်နိုင်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရမယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဥစဉ်အပြောလို့မယူနဲ့ကျေးဇူးတော်ကြီး

0: တော့တခါတော့ဖြစ်ဖြစ်ကိုမြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလိုချင်လာမလားမုန်းလာမလားဒါပြန်လိုချင်တာကရာဂမုန်းတာကဝိရာဂလိုချင်တာကရာဂမုန်းတာကဝိရာဂောတိမေဃောလို့ဒေသနာကပြောတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီဒေသနာတော်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဦးဇင်းများတို့ကပြောရတာပါလို့မှတ်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မလူချင်းနဲ့ညံလဲပေါ်လာပါရောသူတော်ကောင်းတို့တည်းပြပြမဲ့ပြပြအဲဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ပြလိုက်ပြလိုက်ပြလိုက်ကြတော့ကြည့်ကိုမကြည့်ချင်တော့ဘူးမုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမကြည့်ချင်တယ်လို့နေမှာပေါ့ဒီမှာလည်းပဲကြည့်လိုက်တယ်ကြည့်လိုက်တယ်မုန်းစရာကောင်းလိုက်တာမုန်းစရာကောင်းလိုက်တာဆိုတော့ညံကသူတော်ကောင်းတို့တည်းမဖြစ်မပြတဲ့အတ္တကတ္တနယ်တဲ့ကိုဝင်သွားတယ်တဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဆုံးနေလို့တော့ဘယ်တော့မှမရှိဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီကြည့်ပြကလေးကိုသူတော်ကောင်းတို့ကြည်ရင်ကြည်ရင်ကြည်ပါများတဲ့မြင်နေမြင်ပါများတော့မုန်းလာတဲ့မုန်းလာတဲ့ခါကျတော့တကြကြည့်လိုက်တဲ့ဖြစ်ဖြစ်တကြကြည့်လိုက်တဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကြည့်ကိုမကြည့်ဘူးမုန်းစရာကောင်းလိုက်တာဆိုတော့ညာလေးကမဖြစ်မပြတဲ့အတ္တကတ္တနယ်တဲ့ကိုပြေးဝင်သွားတာကိုသူတော်ကောင်းတို့ဖြစ်ဖြစ်ဆုံးတယ်လို့ခေါ်တယ်။ဒါပြဖြစ်ဖြစ်မြင်တာကညာနဲ့ပြောတော့ဘာညာလဲယထာဘူတဖြစ်ဖြစ်တည်းမုန်းနာကဖြစ်ဖြစ်တည်းဆုံးဖို့လို့သိတာကတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာသူတော်ကောင်းတို့တဲ့၈ပါးလဲမဲ့ခင်လဲ၈ပါးလဲစီသွားရောတခြားစီတာတည်တာလားသောတာပန်တည်တာလားဒါဖြင့်သူ့ရဲ့ကဲပြည့်စုံရမယ့်အချက်ကနံပါတ်၁ဘာနာရမယ်သစ္စာတရားနံပါတ်၂ဘာမှန်ရမယ်ဒါဖြင့်သစ္စာတရားနာပြီးတော့နှလုံးသွင်းမှန်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြွတ်တမ်းမဝင်နိုင်ဘူးလားဝင်နိုင်လားအဲ့ဒါဘယ်လိုအဖြစ်နဲ့ကြွတန်းဝင်တာလဲတာဝကအဖြစ်နဲ့ပြောဘယ်လိုလဲပဂရိတာဝကဖြစ်နေကြွတန်းဝင်တာတဲ့ဒါဖြင့်သာသနာတော်မှာကြွတန်းဝင်နေဘယ်နှနေနံပါတ်1ကနံပါတ်2ကနံပါတ်3ကနံပါတ်၄ကအတိတ်ရှစ်ကြိမ်နဲ့ကြွတန်းဝင်တဲ့နေ့မဟုတ်လားဘဲနံပါတ်၅ကဗဂရိတာဝကဖြစ်နေကြွတန်းဝင်နေတဲ့နေ့ဆိုတော့ဗဂရိတာဝကဖြစ်နေကြွတန်းဝင်နေတဲ့နံပါတ်၁ဘာနာရမယ်ပရတောဂောတာသစ္စာနုတန်တိသူရဝဓမ္မသစ္စာတရားနာရမယ်လို့ဆိုတယ်မဟုတ်လားဘဲယောနိတော်မနတိကာရနှလုံးသွင်းမှန်ရမယ်ဆိုတော့ဒါပြန်အရှိဖြစ်ဖြစ်အတိမင်းနဲ့ကြိုက်နေတာနှလုံးသွင်းမှန်တာပေါ့အရှိကအနိစ္စပြတယ်ကိုမြင်နေတာကအနိစ္စလို့မြင်နေတယ်ဆိုတာနှလုံးသွင်းမတည့်ပြန်ဘူးအရှိကဒုက္ခလို့ပြတယ်ကိုမြင်တာကဒုက္ခလို့မြင်နေဆိုရင်လည်းနှလုံးသွင်းမမှန်မြန်ဘူးဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်အရေးတကရေးကြီးကတခြားမှန်မို့လားနှလုံးသွင်းမှန်မို့လားနှလုံးသွင်းမှန်တော့ခန္ဓာဖြစ်တာမသိရဘူးလားခန္ဓာဖြစ်တာကိုသိပြီဆိုတာကအဖြစ်ကိုမြင်လိုက်တော့တခြားစင်နာလားအုပ်စေတာဒိဋ္ဌိစင်နာလားအာထုံမှုမှန်လိုက်တဲ့အဖြစ်ကိုမမြင်အောင်လားမြင်လားအဖြစ်ကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခိုင်နေမြဲတယ်လို့ယူလို့ရရဲ့လားသတ္တရဒိဋ္ဌိမစင်ဘူးလားဒါဖြင့်သူတို့ကောင်းတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာဘာပဲပေါ်လာတဲ့ဟာငါးရီတူလေးကသဘောလေးလားဒီသဘောလေးညာနဲ့ကြည့်လိုက်တော့သဘောဖြစ်ပြီသဘောသဘောလို့သိတော့ဘာဒိဋ္ဌိစင်သဘောလေးဖြစ်လာတာသိလိုက်တော့ဘာဒိဋ္ဌိစင်အိုးသဘောလေးပြည့်သွားတာသိလိုက်တော့ဘာဒိဋ္ဌိစင်သာဒါဖြင့်သဘောလေးဖြည့်ဖြည့်ပါသက်စာသိတဲ့မြင်တဲ့ဉာဏ်ကသေရာကနောက်ခန္ဓာမလာရာကသစ္စာလေးပါလဲဆိုင်အချင်းလေးသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကဲသူတော်ကောင်းများသာဓုသုံးညင်ခေါ်ပြီးတော့သေနံတရားသိညာအောင်စုတရားချက်ကစိတ်ကောင်းဝင်တရားကိုမြန်လို့တရားကိုတံပိုးထားတရားကိုလာရောက်ပြီးတော့အလူလာခံရတဲ့တရားနာပိတ္တပေါင်းသူတော်ကောင်းများကိုကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာရှိကြပြီးတော့တရားဓိတရားများလွယ်လင်းတကူရရှိနိုင်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေ
1: ။သာသနာတော်နှစ်2560ပြည့်နှစ်ဘောဇာတက္ကရာ1398ခုနှစ်ဘောဂုဏ35ရက်2016ခုနှစ်အောက်တိုဘာ10ရက်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြည်ဝင်ခရိုင်ပြည်ဝင်မြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရွာဓမ္မသာယာသာသနာစင်တာဓမ္မရတိမဟာဓမ္မတဘာဓမ္မယောအကြောင်းတော်ကြီးတွင်ဆင်းခြင်းပါပြုလုပ်သည်မမေမြို့မြတ်ဤမွေးနေ့အမှတ်တရ မန္တလေးမြို့ရွှေပြည်မိုးကဖေးမိသားစုအထူးဓမ္မသဘင်အခန္ဓာ၌ဟောကြားအပ်သောအလိုရှိသူများအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရား၏မဟာကရုဏာကိုအာယုံပြုကာတည်ကျူဖဲ့ဆောအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စွပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်၌ယောကပကောတိဟိပိအပမေယံကာလံကရုံတော်အတိဒုက္ခသာနိခေရ

0: တော်ဝါဤချမ်းသာစီပါလူလတောင်းတဂုံပေါင်းခါတည်းနာထမိညာချင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပတော်ဒီဟိပိဂရေကလာအရေးအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်နေအလယ်မြေရေတွေတိုင်းဒါဖော်ပြခြင်းမှာမဆွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအတင်ချေသိမ့်နေကမာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဝိတယသတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးကအတိတုကရဏီဥစ္စာအသက်ချင်းလက်အင်မှာမေတ္တာကြီးမှသမိတာနဲ့တထာဇနီဆွေညီဟုကျေတိထဘွယ်ငါတဲ့အစုအလုံးခဲရင်တော်မူလို့ကရောတော်ဗျာရှင်ရည်တန်ကျုပ်ကိုအာထုတော်ပူရလေဖြစ်ပြီခေရလည်းခြေညလုံးအသက်ဆုံးလည်းညလုံးစေဝံကရောဤပြမှန်ညလုံးကတော်တော်တန်ခံချိန်ခမစွာရောက်တော်မူခဲ့ရှာလေသည်မဟာကရုဏီကမ္မတ္တေဝံယံယဝေတံကေတုတနာချိကေမာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတတဝိနယမြာစွာတတဝါဤခြံနာစီပါလူလံတောင်းတကုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမိညာထုရှင်တော်မြတ်ဖရာအာနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမံကိုလျော်၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အတုဘဝတုစိစိမသွေဖြစ်ပါစေတည်းအာမင်အလိုရှိအပ်သူများလောကမှာကိစ္စအားလျော်စွာလိုလားအတုနဲ့မလိုလားအတုဆရာဆရာကိစ္စတွေမှာအလိုရှိအပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရွေးချယ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြတာရှိတယ်။ရသော်ဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဇာတကဒေသနာလို့ဆိုတဲ့950ဇတ်တော်တွေမှာလူမှုရေးစီးပွားရေးနိုင်ငံရေးအစအစအရာရာလောကလူသားတွေကြုံတွေ့နိုင်တဲ့ကိစ္စရေးရာတွေမှာသူနေရာနဲ့သူကိစ္စနဲ့သူဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဥဒ္ဓမအကြီးကြီးတယ်လို့ဆိုလူတရားမှာနေရာတိုင်းမှာမလိုအပ်တော့လေပဲလိုအပ်တဲ့နေရာဆိုတာရှိတတ်တတ်အဲ့ဒါလိုပဲမြမပြည်မှာတစ်ချိန်တုန်းကပြောခဲ့ကြတယ်လူမှန်နေရာမှန်တကယ်ကိုရွေးနိုင်ခဲ့လားလူမှန်နေရာမှန်လိုအပ်တဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုအသုံးချနိုင်ခဲ့လားဆိုတာစဉ်းစားရမှာဖြစ်တယ်တကယ်ကတော့နေရာအမှန်နဲ့လွယ်တဲ့လူဆိုတာရှိကိုရှိတဘာဝအပြည့်တော့ဟုတ်တယ်နေရာမှန်လူမှန်သူလုံးဆောင်အောင်မဲ့ကိစ္စတခြားပုဂ္ဂိုလ်လုံးဆောင်ရင်အောင်မြင်မြတ်အောင်မြင်တယ်အရုပ်ဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာလူမှန်နေရာမှန်ကိုရွေးချယ်လို့ဆိုတာလေလွယ်ကူတဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးအဂတိကင်းရှင်းစွာတကယ်ကိုရွေးချယ်နိုင်မှလူမှန်နေရာမှန်ဆိုတာကိုရမှာဖြစ်တယ်။မကန်တဲ့ကိစ္စတွေမှာမကန်တဲ့လူကိုမရွေးချယ်ရွေးချယ်ခြင်းမပြုနိုင်ဘူး။စိတ်မှန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဆောင်ရွက်မှုမလုံးနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ထိုကိစ္စအောင်မြင်မှုမဖြစ်နိုင်။အောင်မြင်မှုမဖြစ်နိုင်။ဒါကြောင့်မို့လူမှန်နေရာမှန်ဆိုတဲ့စကားကတော့ဘုရားမမကန်တဲ့သို့တူမအောင်ရွေးနိုင်ကြလားဆိုတော့တန်လျာဖြစ်เสียရှိလူအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုမှလူမနေရမရွေးချယ်ပြီးဆောင်ရွက်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်အောင်မြင်ကြီးပွားနိုင်တဲ့နေထားမျိုးရှိတယ်အဲ့လိုရွေးချယ်မှုဟာအခုမှမဟုတ် ရှေးတုန်းကလည်းပဲဒီလိုပဲရွေးချယ်လူသားတွေရှိတယ်ဗျာကလပတ်လုံးလူမနေရမှာအလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာရှိကိုရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတပေါင်းတစည်းတွေမြတ်စွာဘုရားလောကကိုညွှန်ကြားဆုံးမခဲ့တဲ့ဆုံးမစကားတွေထဲမှာနားထောင်ကြည့်ရအောင်ဥက္ကဋ္ဌိသူရမိတ်ဆန္ဒတိုက်ပြည့်ကြပြိုင်မှာစည်ရေးစည်ရကိစ္စပေါ်လာလို့ရှိရင်သူရတ္တိနဲ့ပြည့်ဝတယ်ပေါ့သူရတ္တိဆိုတာရဲတာတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးရဲစွမ်းတ္တိရှိတာတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးအတိညာဏ်ကလည်းရဲစွမ်းတ္တိရှိတယ်လောဤကံရာလည်းရဲစွမ်းတ္တိရှိတယ်အဲ့ဒီလိုသူရဆိုတဲ့စကားလုံးကပညာလည်းရဲရင်လည်းလူပုံကံပုံဆောင်ရဲ့ပုံလေးရဲရင်အဲ့ဒီရဲရင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြောက်ရွံ့ခြင်းကိရဲတင်ပြီးတော့တက်တက်သားသားဆောင်ရဲ့နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအရေးကြီးတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုဟောခဲ့တယ်ဥက္ကဋ္ဌိသူရမိတ်ဆန္ဒဥက္ကဋ္ဌိဆိုတာတိုင်းပြည်တစ်ပြည်မှာစစ်ပွဲဆိုတာပေါ်လာတတ်တယ်ပေါ့ရှင်သူတွေကကျူကျော်လာလို့ဖြစ်စေဘေးရန်အန္တရာယ်တွေကြုံလာတဲ့အခါဝါဖြစ်စေအဲ့ဒီကဲမှာတိုက်ပွန်းဝင်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူရတ္တိနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှာကြံရွေးချယ်ခံထားကြဖြစ်တယ်အလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်သူရတ္တိရှိမှပြောင်ပြောင်မြောင်းမဲ့ဆောင်ရနိုင်မှဒီစစ်ပွဲတွေဆိုတာအောင်နိုင်တာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကလူမှန်နေရာမှန်အနေနဲ့ရွေးချယ်ရမယ်ကိစ္စတစ်ခုသူရတ္တိကိုရှေးခေတ်ရှေးစနစ်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့တတ္တိရှိတဲ့လူတွေကိုရွေးချယ်တာလက်ကိုလက်မကိုလက်ညှိုးလက်ချောင်းလေးတွေကိုအဲ့နဲ့ကြိုက်သွင်းပြီးတော့တွန့်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရွေးဘူးတကယ်ကိုတတ္တိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရွေးရဲဆိုအဲ့ဒါလိုရွေးခဲ့တာမျိုးလည်းရှိလောကမှာရွေးချင်ရုံနဲ့ကြံ့ညံ့ခိုင်စွမ်းရည်တတ္တိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးစစ်ပွဲစီရစီရေးပွဲမှာရွေးချယ်ရတယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်ဧကနိခေမှာတော့တတ္တိဆိုရတဲ့တတ္တိကတော့လည်းရှိလို့ရှိရမှာပေါ့တတ္တိဆိုရတဲ့ခင်ဗျလက်နဲ့တွေကိုအသုံးပြုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရွေးရမယ်ဆိုပုံစံမျိုးဖြစ်လာတယ်။သို့တော်လည်းသူရတတ္တိမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲတွေမှာကြတော့ကြောက်ထူးတုန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စစ်ပွဲတွေကိုအွန်လိုင်းအောင်တိုက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့ချုံမုံပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှေးခေတ်ရှေးစနစ်နဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲကြုံတဲ့အခါမှာသူရတ္တိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရွေးချယ်ကြရတယ်လို့သူရတ္တိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့လို့ဆိုတယ်မန္တီတုအကုတုဟလာတိုင်းရေးပြည်ရေးကိစ္စတွေမှာတိုင်ပင်ဆွေးနွေးကြပြီတိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲဆိုအကုတုဟလာစကားကိုဘယ်လိုဝါမပြောစောင့်စည်းတယ်ပြောတဲ့အချိန်မှာပြောတယ်မပြောတဲ့အချိန်မပြောနှုတ်လုံးနဲ့အုတ်အုတ်ချက်ချက်မလုပ်ဘူးအလေးအနက်ညီလေးကိစ္စမစို့အမျော်အမြင်ကြီးမားစွာဆောင်ရွက်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကုတုလားဆိုတာအားကျဲစွာကျဲပြောတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေနှုတ်မဆောင်စည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေအဲ့ဒါလေးကိုကုတုဟလလို့ခေါ်တယ်။တိုင်းပြည်ကိစ္စမှာဆွေးနွေးပြီးဆွေးနွေးတိုင်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလိုတည်ငြိမ်မှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဟာတိုင်းပြည်ဆွေးနွေးမှုတွေပြပြားသွားစေတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့တည်ငြိမ်မှုရှိရမယ်။တည်ငြိမ်မှုရှိရမယ်။ပြောတဲ့အချိန်ကျမှပြောအောင်မယ်။မပြောတဲ့အချိန်မပြောအောင်နှုတ်လုံးနဲ့ဒီရှင်းချက်တဲ့အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာအလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲ
1: တောင်ပြန်ဆွေးပြီးပြီဆိုရင်တကယ်အရေးကြီးတာတိုင်းရည်ပြည်ကိစ္စဆွေးနွေးတိုင်ပြန်ပြီအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးရွေးချယ်ရမယ်အသိပညာနဲ့ရှိပြီးတော့အမျော်မြင်ကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေနှုတ်လုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆောင်စည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတို့ဆိုတိုင်ပင်ဆွေးမြေမှုတွေကပြင်ပမှာပေါက်ကြားသွားတယ်ပေါက်ကြားသွားလို့ရှိရင်ပျက်စီးသွားတယ်ကိုလောက်မဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဟာဒါမှမဟုတ်ခုခေတ်တော့ credential ဆိုပြီးတော့ရှုပ်ဝဲထားယုံကြည်စိတ်ချပြောကြတယ် top secret ဆိုအဲ့တော့ဘယ်ရမယ်ဖြစ်ဖြစ်လုံခြုံစိတ်ချပြီးတော့မိမိရဲ့အတိုင်းအမိမှုတွေမပေါက်ကြားစေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာလူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒါဒုတိယအချက်တွေမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တယ်တတိယအချက်ကတော့ပေါ့ပေါ့ပါပါပါပြီးရင်စအနာပနမိစားတော့တော့ဖွယ်ပေါ်များလာတဲ့အခါတုံ့စားဝဲတော့ဖွယ်ပြီးပြည့်စုံစုံရှိလာတဲ့အခါမှာကိုယ်နဲ့လေလေးဖြောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခင်မင်းရင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေ ਨੇ အတူတကွာစားကြမယ်တောင်းကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့စားကောင်းနေတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့လို့စားကောင်းတော့ဖွယ်တယ်ရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ခင်မင်းရင်းနေသူတွေဟာအလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲသူဆိုအင်းနောက်ဆုံးအချက်တစ်ခုကတော့ပါတော့အထေစာတေစာပန္ဒိတံကိစ္စတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာပြီးနည်းနည်းတဲ့အဆုံးဖြတ်တစ်ခုအကြံဉာဏ်ထုတ်ရမယ့်ကိစ္စမျိုးတွေအဲ့ဒီလိုအကြောင်းကိစ္စတွေပေါ်ပေါက်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်ပညာဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာအလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာပညာရှိမှခက်ခဲနေနေတဲ့အရာတွေကိုမျှော်မြင်နဲ့စဉ်းစားတိုင်းထွက်ပြီးဆုံးဖြတ်တယ်အမှန်ကိုဆုံးဖြတ်နိုင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအထေဇာတိစပန္ဒိတံအထေလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ရမယ်အကြောင်းကိစ္စတွေဇာတိဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာပန္ဒိတံပညာရှိကိုအစ္ဆန္ဒီလိုရှိကြတယ်ဖြည့်ရှင်းဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဓမ္မအရေးကြီးတယ်အဲ့လိုမဟုတ်လို့ရှင်ဆုံးဖြတ်နိုင်စွာမရှိကြဘူးပေါ့အဲ့တော့လောကမှာလူမှန်နေရာမှာအလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအဲ့လို၄မျိုးခွဲခြားပြီးတော့ရသော်ဗျာဟောကြားခဲ့တာတာဟာအကြောင်းတစ်ခုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောကြားလာတာဖြစ်တယ်ပေါ့ငါးမှန်စက်တွေဟောကြားတာဟာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယတနာတစ်ခုခုကိုအရင်ပြုပြီးတော့ဟောကြားတာပြောဆိုစရာအကြောင်းကိစ္စတစ်ခုခုကိုအခြေပြုပြီးတော့ဟောကြားတာသာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီနေရာမှာမှတ်သားဖို့အချက်ကလေးနှစ်ချက်ရှိတယ်လက်ဆော့ဗျာဇာတကဒေဝနာတော်တွေမှာနိတိဆိုတဲ့ guideline ကိုပေးတဲ့အခါဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုခုစူးစီးပြီးတော့နောက်နောင်လာနောက်သားတွေအားလုံးဒီလိုကိစ္စပေါ်လာလို့ရှင်မှတ်သားနိုင်အောင်လို့သုံးမစကားအနေနဲ့မှတ်တမ်းတင်ခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်နော်ဒါတွေကမေတ္တာအရေးပါတဲ့ဒီလမ်းညွှန်ချက်တွေပဲဖြစ်တယ်ဘဝကြီးရှောင်းလန်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖို့ဒီလမ်းညွှန်ချက်တွေမေတ္တာအရေးကြီးတယ်ဘဝဆိုတာမျိုးမျိုးရင်ဆိုင်တွေ့ကြရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမျိုးမျိုးရင်ဆိုင်တွေ့ရမယ်အချက်တွေဖြည့်ရှင်းဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့လူမှန်နေရာမှန်လိုအပ်တယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်ဟုတ်ပြီဒီနိတိလို့ခေါ်တဲ့ guideline ပေးထားတာဘာကြောင့်လဲအကြောင်းကတော့မြတ်စွာဘုရားတာဝတိပြည်စီရောအကြောင်းမှာသတင်းသုံးနေတဲ့အချက်တာဝတိမျိုးကိုအစိုးနေတဲ့ပတိညတိကောသလမင်းကြီးဆိုရှိတယ်အဲ့ဒီဘုဒ္ဓနေရီကောသလမင်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားနဲ့လည်းရင်းနေတဲ့တတူရွယ်တူလည်းဖြစ်တယ်။ မြတ်စွာဘုရားနဲ့တတူရွယ်တူပဲအဲ့ဒီဘုရင်ကြီးရဲ့တရက်တော်ဘုရင်ဆိုတာဇာမယံခာမြို့ပြင်မှာရှိတဲ့ဥယျာဉ်တွေကိုထွက်ပြီးတော့စိတ်လုံးကိုလို့နေလေးရှိကြအလုတ်ပင်မမှုတွေကြောင့်မလို့စိတ်လုတ်ကိုလွတ်ထွက်ပြီးတော့နေတဲ့အခါတိုင်းပြည်ကိစ္စဆောင်ရွက်ရင်းကနေပြီးတော့စိတ်လုတ်ကိုလွတ်ပြင်ထွက်ပဲအပြင်ထွက်ဖို့ဘင်းကြီးလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘင်းကြီးနေမဲ့နေရာဆိုတာလုံခြုံရေးတွေလုပ်တယ်လို့ပြောအဲ့ဒါကိုပဲစာပေမှာဥယျာဉ်ကိုတုံ့တင်တယ်လို့ဆိုတာလုံခြုံရေးလုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ခုခေတ်တော့အန္တရာယ်တွေမများဘူးပေါ့နော်ခုခေတ်ကတော့ပို့ပြီးတော့အန္တရာယ်တွေများလာအဝေးကနေပြီးတော့လှမ်းထုတာတွေကများလာနော် remote control ဆိုတာတွေရှိလာတဲ့အခါကျလုံခြုံရေးတွေကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးလာခိုးရှိခစ်တော့ကတော့အဲ့လောက်မဟုတ်အဝေးကနှမ်းပြစ်တာများလောက်ပဲရှိနော်လှမ်းလို့များလို့အဲ့လောက်ပဲရှိတာအဲခဏခစ်ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပို့ပြီးတော့အန္တရာယ်များလာတဲ့အခါဘုရင်သွားမဲ့နေရာဆိုလုံယုံရေးကိုကြီးကျယ်ထက်ထက်ချပြီးလို့ဆွချရပြီးဆိုမှသွားလို့ရှိကြအဲ့ဒီလိုဥယျာဉ်ကိုလုံယုံရေးတွေသွားပြီးတော့စစ်စစ်တဲ့အခါမှာဥယျာဉ်ထဲမှာဘယ်သူရောက်နေတယ်လဲလို့ဆိုရင်တစ်တပင်အောက်မှာရသော်ဗျာထိုင်နေတာသွားတွေ့ကြအဲ့သွားတွေ့လို့ဘုရင်ကတန်ရှင်းရည်လုံလုံညွေးရည်လုတ်ပြီးတော့ရသော်ဗျာရှိနေတယ်ဆိုတာကိုဘုရင်ကြီးစီတရင်ပို့အေးတရင်ပို့တဲ့အခါဘုရင်ရဲ့ဟာကြလေဘုရင်ထွက်ရင်းမယ်ရသော်ဗျာနဲ့လည်းတွေ့မယ်ဆိုပြီးတော့သူဘုရင်ထွက်မဲ့အစီအစဉ်တိုင်းထွက်လာခဲ့တယ်သို့သော်ဘုရင်ကြီးမရောက်ခင်အရင်ရောက်နေနေတာရသော်ဗျာကိုကိုယ်တွေစိတ်ကက်တဲ့ဥပဒကတအူးကဘုရင်မရောက်ခင်ရသော်ဗျာနားမှာရောင်းနှက်နေတာတော့တွေ့ဘုရင်ဆိုတာမျိုးကလူစင်းတယောက်ကိုမြင်လိုက်လို့ရှင်တမယမျက်လုံးနဲ့ကြည့်တာလူကောင်းမဟုတ်ကလားအနေပြုမဲ့လူများဖြစ်နေမလားဆိုတော့ဘုရင်စဉ်းစားလို့ရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ရသော်ဗျာနားမှာထိုင်နေတဲ့လူတယောက်ကိုရုတ်တရက်ဖျားဘက်ကိုလာလိုက်တာမြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့စိတ်ထဲမှာနည်းနည်းတွန့်သွားတယ်ဒီလူဟာလူကောင်းမဟုတ်ကလားသူ့ကိုအန္တရာယ်ပြုတဲ့လူပြန်ဖြစ်နေမလားဆိုအတွေးလေးဝင်လာနောက်တစ်ခါသူကဆက်တွေးလို့ဆိုအော်ဖျားနားမှာထိုင်နေဆိုတော့လူဆိုးလို့ဖြစ်နိုင်မှာလဲဆိုဖျားနားမှာရောက်နေတယ်ဆိုသူတော်သူကောင်းပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးစိတ်အားတင်းပြီးတော့ဝင်လာအဲ့ဒီရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်သူလုံးလို့ဆိုတော့ယသော်ဗျာရဲ့တပည့်တော်ကနေတဲ့ဒီဥပဒကနေတဲ့နာမည်ကြီးတယ်ယသော်ဗျာဟောတာတဲ့တရားဓမ္မတွေတော်တော်များများသိရှိတယ်အမြဲတမ်းခရီးသွားရင်ထီးဆောင်နေရှိတယ်သတ္တပါဠိလို့ဆိုရယ်ဥပဒကတရားဖြစ်ဥပဒေကတရားဖြစ်အဲ့ဒီမှာဘုရင်ကြီးကဝင်လာတဲ့အခါမှာထုံတန်းစင်လာအရာဆိုလို့ရှိရင်ဘုရင်ဆိုတာတိုက်ပြည်မှာအကြီးကဲကိုအကြီးကဲဆိုတော့သမ္မာအယတတယောက်ပါဘုရင်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခီးဥကျုဆိုရတယ်သူကခီးဥကျုဆိုတာဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီသတ္တပါဠိဆိုတဲ့ဥပဒေကဘေမုထပ်ပြီးခရုကျုပ်သို့ဘုရားနာမှာပဲဒီတိုင်းပဲထိုင်နေလိုက်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ။အဲ့ဒါတတိထားစရာတော့ကောင်းတယ်နော်။ဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုရင်သူ့အတွေ့အကြုံတော့ဆိုရင်ဘုရားလောက်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူး။အကယ်၍သာဘယင်လာလို့ထပ်ပြီးခရုကျုပ်ဆိုမယ်ဆိုရင်ဘုရားကိုမလေးစားရရောက်တယ်။အဲ့တော့ဘုရားကိုလေးစားတဲ့အနေနဲ့ဘယင်ကိုလေးစားမှုမပြုဘူး။သူစိတ်ထဲမှာဆုံးဖြတ်ချက်ရှိတယ်။ဘုရင်ကငါ့ကိုမကြိုက်လို့တတ်ချင်တတ်ပစေ။ဘုရင်ကိုထမကြိုးစိုးတာမလေးစားလို့မဟုတ်ဘူး။ဘုရင်နဲ့လေးစားရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်အနည်းမှထိုင်နေသည့်အတွက်ကြောင့်ထပြီးတော့မကြိုးစိုးဘူးလေ။ဒါဟာ လူရင်ကြေးတို့ရဲ့ထုံတမ်းစင်လာတခုပဲဂျာနေဘုရားလည်းနားလေရတယ်အဲ့တော့ဒီကျင့်ဖို့ကလူချင်းချင်းကျင့်ဖို့ဖြစ်ကျင့်ဖို့ဖြစ်အဲ့ဒါနားလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရားလောက်မကြည့်ဘုရားလောက်လေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ထားပြီးတော့ခရုကျိုးဆိုးစရာမလိုဘူးအဲ့ဒီလိုအတွေးမှန်ကန်တဲ့အတွေးနဲ့တွေးပြီးထိုင်းနေလိုက်တယ်သို့သောမကျေနပ်တာကဘယ်ရင်သူလာတာကိုထပ်ပြီးခူးချူမဆိုးကောင်းလားလို့ဆိုပြီးတော့လူဆိုရမကျေနပ်လို့ရှင်သိတာမြတ်စွာဘုရားကလည်းအလွန်အကင်းပါလားနော်ဟိုဘုရားမို့သိတယ်လို့လည်းဒီလိုကြီးလည်းမပြောဖြတ်လက်တယ်မြတ်စွာဘုရားကြည့်လိုက်တဲ့အခါဘယ်ကြီးမျက်နှာပြတ်တာကိုမြတ်စွာဘုရားကဲခတ်လိုက်တယ်ကဲခတ်လိုက်ကြတယ်ဘုရားထမကြုံဆိုလို့ဒီဥပါဒကဒါယကံပေါ်မှာဟိုမကျေနပ်တဲ့စိတ်တွေပေါ်နေတယ်ဆိုတာမျက်နှာမှာပေါ်လာအဲ့ဒီအချိန်လေးမှာသစ္စာဘုရားကချက်ချင်းပဲမိတ်ဆက်ပေးလိုက်ဘုရင်ကြီးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ရှင်မင်းကြီးဟောဒီတကားကဥပဒေကတမန်လူမဟုတ်ဘူးပိဋကတ်သုံးပုံဆောင်ပြီးတော့အိမဓမ္မတရားလူတရားမြတ်မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်တွေသဘောထားတွေနဲ့တရားဓမ္မကိုလွန်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်အနာဂတ်အဆင့်ရောက်နေတဲ့ဥပဒေကတူဖြစ်တယ်လို့ဆိုပြည်ကြီးစိတ်ပြေအောင်မြတ်စွာဘုရားမိတ်ဆက်ပေးလိုက်လောကမှာဒီမိတ်ဆက်ပေးလိုက်ခြင်းဟာလည်းတူနဲ့တူပါမေတ္တာတရားမှုဖြစ်စီအောင်မိတ်ဆက်ပေးတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘယင်းကြီးကိုထမကြိုတာလည်းပဲမှန်တယ်။မကြိုလို့ဘယင်းကြီးကစိတ်ကွက်ထားကြတော့သူကမှားဘာလို့ထကြိုလို့ရှင်မြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာလေးစားမှုမပြုဘဲနဲ့ဘယင်းပေါ်မှာလေးစားမှုပြုတာရောက်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဘုရားဘာသာသူတော်ကိုရှင်နေအဲ့ဒီထုံတမ်းစင်တာကိုလိုက်နာမယ်ဆိုလို့ရှင်ဆိုရတော့ဆရာတော်ကြီးတွေတော်တော်ကြီးတွေအားမှာစိတ်ကပ်နေအဲ့ဒီအချိန်မှာကြံနဲ့လာတဲ့လူကိုထပြီးတော့ကြိုးမယ်ဆိုရင်ဆရာတော်ကြီးကိုမလေးစားရောက်တယ်ဒီလိုဆိုတယ်နော်မလေးစားရောက်တယ်အဲ့ဒါကိုသိတဲ့လူမှသိတယ်ဒီဇာလမ်းကိုသိရင်တော့အဲ့ဒါသိတယ်ဆိုလိုတာကနောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိစိတ်ကနေတဲ့ဆရာတော်ရဲ့ကြည်ရင်တော့ဒီဆရာတော်ကလည်းထားမှာပဲကိုလည်းထားရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်လိုဒီဆရာတော်လည်းမကြည်ဘူးနောက်လာတဲ့ကိုတော်ကငယ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထကြိုးဆိုမယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်မိမိနဲ့အတူတကွစကားပြောဆိုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအလေးပြတ်မှတ်ပြုရရောက်တယ်တဲ့အလိုတန်းရှိတဲ့အခါမှာတချို့လူတွေကထကြန်းထားတဲ့လူတွေမလာမချင်းတမော့မော့နဲ့လှုပ်နေတတ်တယ်။လာပြီဆိုရင်ဘုန်းကြီးတရားဟောနေလဲထပြီးအဲ့ဒီလူကိုကြိုတတ်တယ်။ဒါလဲဓမ္မအာဃာတော်ဖြစ်တယ်။ဒါကိုသိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်။တရားမနာဘဲနဲ့နောက်လာမဲ့ဧည့်တွေကိုထပြီးတော့ကြိုလို့ရှိရင်ဒါအာဃာတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလူတွေသိမသိကြဘူးပေါ့။သိသိအဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးကမလုံးဝဘူးတဲ့။လူရင်ကျင်းမှုအတိုင်းဝိုင်းမှာတရားကိုလေးစားတဲ့အနေနဲ့နောက်လာတဲ့လူဘယ်လိုပဲလာတာဘယ်လောက်ပဲရာလူချင်းချင်းသူ့ဘာသူနေရာချိန်တိုင်းလေးပဲထပြီးတော့မကြုံနဲ့ကြုံရင်အဂါရောဖြစ်တယ်ဒါကထုံတန်းစင်တာအရာမတားရတဲ့ကိစ္စတစ်ခုအဲ့နောက်လူရောကျင်းတဲ့ချိန်မှာကျင်းတယ်မကျင်းတတ်ဘူးဆိုတာတော့သူ့အပိုင်းပဲနော်မကျင်းတတ်တာသူ့အပိုင်းအဲ့တော့အခုလိုပဲကောသရမင်းကြီးကမကျေနပ်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကမိတ်ဆက်စကားပြောပြလိုက်တဲ့အခါမှာပြေသွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုပြေသွားပြီးဒီကိစ္စပြီးသွားတယ်မြတ်စွာဘုရားရှိမင်းရောက်စိတ်ကပ်ပြီးတော့ကောသရမင်းကြီးကနန်းတော်ပြန်ရောက်တဲ့အခါဘုရားမင်းကြီးရဲ့ချွေရပြိတ္တမောင်မမိတ္တပြိတ္တတည်းသူတို့လည်းမြတ်စွာဘုရားကိုကိုယ်ကိုစိတ်ကကြတယ်တိုးတော့ဘ ဘုရားရဲ့နန်းတော်မှာအမှုထမ်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာအချိန်မကြီးဘုရားကျောင်းကိုသွားပြီးတော့တရားနာဖို့စာပေသင်ကြားဖို့ဆိုသူတို့ကခက်ခဲရှိအပြစ်ထွက်ဖို့မတမ်းမခက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့စိတ်ကနေအရာသူတို့ကိုသူတို့စဉ်းစားလာတို့ဟာလူဖြစ်ရတဲ့အခွင့်အရေးတွေဆုံးနေတယ်မြတ်စွာဘုရားဆီသွားပြီးတော့လဲတရားနာခြင်းနိုင်မနာလို့မရဘူးသစ္စာဘုရားစီကတရားဓမ္မတွေနာယူသင်ကြားခြင်းလည်းမရဘူးတို့ဟာအခွင့်အရေးဆုံးနေတယ်အဲ့တော့တို့ဥစားတင်နေမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့လောက်ရှိမဲ့ဆိုရင်တော့အစဉ်ပြေမှာပဲလို့စိတ်ကူးရပြီးဘယင်းကြီးစီတောင်းဆိုကြတယ်နော်တင်ပြထားကြတင်ပြထားတဲ့အခါကျတော့ဘယင်းကြီးကသစ္စာဘုရားကသူနဲ့တွေ့တော့မှချီးမွမ်းလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တပါဠိဆိုရယ်ဥပဒကတနေ့ကျတော့သူနန်းရင်ပြင်ကနေဖြတ်သွားတာမြင်တော့လူကိုမှတ်မိတယ်လှမ်းခေါ်ခိုင်းတယ်ခေါ်ခိုင်းပြီးတော့မေးတယ်အချင်းနဲ့တင်းကိုအာလက်ဆော်ပြားကအမေရှိတယ်စာပေတက်ကျွမ်းတယ်လို့ပြောတယ်ငါရဲ့နန်းတွင်းမှာလာပြီးတော့မမမိတ်တန်တွေကိုတင်နန်းပို့ချပေးနိုင်မလားဟုတ်တင်နန်းပို့ချပေးနိုင်တရားတော်မာတွေတင်နန်းပို့ချပေးနိုင်မလားနန်းတွေမှာတင်နန်းဖွင့်ရင်တော့ပေါ့ဓမ္မတင်နန်းအဲ့လိုတောင်းတဲ့အခါကျတော့သရပတိဥပဒကပြောလဲအသိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်မင်းကြီးတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အနေနဲ့နန်းတွေမှာအမြဲတမ်းဝင်ထွက်ပြီးတင်နန်းပို့ချဖို့ဆိုတော့မသိတော့ပါဘူးနန်းရဲ့ဆာအလောင်းအန္တရာယ်များတယ်နော်အလောင်းအန္တရာယ်များတယ်ညဆော့ဘုရားကယဟန်နေတောင်တတိပေးထားနန်းပြေဝင်လို့ရှိရင်တတိထားရမယ်အန္တရာယ်အလောင်းများဆက်ပြတ်ဖို့ရတယ်နီးတယ်ပေါ့နော်ဘုရားဆိုတာမထင်မထင်သလိုလုပ်တတ်တယ်အဲ့ဒါဆက်တဲ့ဗာနေဥပဒကအရှင်မင်းကြီးရဲ့ယဟန်တော်တစ်ပါးဆိုရင်ပို့တင့်တော်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်မျိုးတို့လူသားတွေဒုဝကြောင့်နေနေတိတ်အဆင်မပြေပါဘူးဆိုပြင်းကြီးကလည်းအေးဟုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့မောင်မောင်တန်နေမေးရသော်ဘုရားရှိကယဟန်တပါတောင်းမယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်သဘောကျကြမလဲဆိုအလုံးကရှန်အန္တနာကိုဆိုပြကြရှန်အန္တနာကိုပဲပင့်ပါလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ရှန်အန္တနာကိုပင့်တယ်ရသော်ဘုရားကလည်းခံထားပေးလိုက်တယ်နန္ဒဝင်ပြီးတော့စာပေသင်ကြားပို့ချပေးတာအဲ့ဒီခေတ်ကလေးဓမ္မသင်တန်းဖွင့်လာတယ်နော်ကိုကဖွင့်လာမဟုတ်ဘူးသင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းနန္ဒဝင်ပြီးတော့အဲ့ဒါစာပေသင်ပေးတာရှန္နန္ဒအဲ့ဒီလိုရှန္နန္ဒဟာနေ့စဉ်ကြွပြီးတော့နန္ဒဝင်ကနန္ဒဝင်သူနန္ဒနာတွေနန္ဒဝင်သူတွေစာပေပို့ချပေးတယ်ဓမ္မသင်တန်းတွေပို့ချပေးတယ်တည့်ရကြတော့နန်းတွင်းမှာပြဿနာတစ်ခုပေါ်လာ။ဘယင်းကြီးသုံးပြုတဲ့ခေါင်းပေါင်းမှာတတ်ဆင်တဲ့ပရမညာယတနာပျောက်သွားတယ်။နော်။ပရမညာယတနာပျောက်သွားတယ်။ပျောက်သွားတဲ့အခါကျတော့နန်းတွင်းမှာရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးဖန်စီစစ်စစ်လုံချွေးလေးထထချဆိုတော့အလုံးကစိတ်ညစ်ကြတယ်။အမေခံနေခဏခဏခေါ်မေးပျောက်နေတယ်ပြောက်တာဒူရှင်မလည်းမသိဘူးပျောက်ဆုံးနေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလေစံတင်မှုသွားတဲ့အခါကျတော့အားလုံးကမျက်နှာမကောင်းကြဘူးမျက်နှာမကောင်းကြဘူးရှန္ဒနာကကြည့်တာနဲ့သိတယ်အေးဘာဖြစ်နေကြလဲဒူတွေကြည့်လိုက်ရင်လည်းညှို့ညွတ်ငယ်ငယ်တွေဖြစ်နေကြဆိုတော့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုရှောက်တယ်ဘယင်းကြီးရဲ့ဒီခေါင်းပေါင်းမှာတက်ဆင်တယ်ပြမပြောက်သွားအဲ့ဒီကိစ္စအဲ့အတွက်နန်းတွင်းမှာပြဿနာပေါ်နေတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မို့တပည့်တော်တို့လည်းမဖြစ်မယ်ဆိုတာမသိရလို့ရှင်မအေးကြဘူးခင်ဗျာဆိုတော့ရှင်အန္တနာဘယင်းကြီးစီသွားတော့ပြီးတော့ပြမရဲ့လာပြောက်တယ်ဆိုတာဟုတ်တယ်လားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူရတဲ့နီလန်းကိုပြီးမယ်ဘယင်းကြီးလုံးမလားလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ရှန္ဒနာစီမံမှာလို့ဆိုလိုတာရှန္ဒနာဒီအမှုကိုသူ့အပ်ပါလို့ပြောလိုက်တယ် နော်သူစီမံပေးမယ်ပရမေယရဏလည်းပြန်ရစေမယ်တခိုးလည်းမင်းပြစ်မင်းထံမသိအောင်ဝေရောက်ပြီးတော့စီမံပေးမယ်တဘောသူဗျာဒီကိုအကြံပေးတယ်ဒီတဏှာရှိတဲ့လူတွေဒီနန်းတွင်စီးတဲ့ကနန်းတွင်မှာမှုထမ်းတဲ့လူတွေအားလုံးဒီကောင်းရိုးတဆုပ်စီပဲဖြစ်စေတဲတဆုပ်စီပဲဖြစ်စေယူလာမစေယူလာပြီးတနေရာမှာပုံခိုင်းတယ်တတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာပုံခိုင်းခိုးထားတဲ့လူကဘယ်နည်းနဲ့မဆိုအဲ့ထဲမှာရောထဲ့လာပြီးတော့သူ့လူကိုယ်လူလုတော့ပြန်ရမယ်ပစ္စည်းရရင်ပြီးအောင်အဲ့ဒီလူပထမတည့်ရအစူလိုက်အစူလိုက်ခွဲပြီးတော့တဲတွေပုံခိုင်းတယ်ဒါလေအဲ့ဒီပုံထားတဲ့တဲကောက်ရုံကိုစစ်ဆေးလိုက်တဲ့အခါကျဗရမယမရတော့ရတိဗရမယရမလားရမလားတော့ရှန်နန္ဒာနောက်တနည်းသူအကြံပြုတယ်လုံလုံချုံချုံကလကားတွေကာပြီးတော့ဒီစင်အိုးကြီးကြီးတခုရေအပြည့်ထက်တာအဲ့ဒီတည်းတယောက်ချင်းဝင်ခိုင်းမယ်ဝင်လာတဲ့အခါမှာလည်းပဲအပေါ်ယုံတစ်ခုယုံလာပါစေကိုယုံတစ်ခုဝင်လာပါစေအဲ့ဒီလူဟာလာတဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းအဲ့ဒီတည်းကရေဦးတွေကိုရေနိုင်ခိုင်းမယ်လက်နိုင်ခိုင်းလက်နိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒီစိုးနေတဲ့လက်နဲ့ပဲပြန်ထွက်ခိုင်းရှာနာနာရဲ့စိတ်ကူးကတခိုးဟာကြာရှည်ဝတ်ထားမှာမဟုတ်ဘူးသူမှမသိဘူးဆိုရင်သူကထဲ့သွားတယ်ရောက်ပြီအဲ့ဒီလိုဆေအိုကြီးတလုံးကိုရေအပြည့်ထည့်ပြီးဘေးကကလကလေးအကုန်အလုံးကားကာပြီးတဲ့အခါမှာတရားချင်းတရားချင်းဝင်ပြီးတော့အဲ့ရေအိုတွေကိုလက်နိုက်ကြဆေအိုကြီးတွေကိုလက်နိုက်အားလုံးလူကုန်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှအဲ့ရေတွေကိုတုံပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဗရမယာအထက်ရောက်နော်တခိုးလေးဖမ်းလျာမလို့ဘူးတခိုးမိသွားရင်တော့အန္တရာယ်ရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပရမယေရဏပြန်ရဖို့အတွက်ရှန္ဒနာကဒီလိုစီမံပေးလိုက်တယ်အားလုံးဟောမြတ်ဝန္တဖြစ်သွားကြဘီယင်းကြီးကလည်းပစ္စည်းရတော့ကျဉ်တတ်တော့အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအတိတ်ကဖြစ်ပြတခုပြန်ပြီးတော့ပြောတာဒါအဋ္ဌိဇာတိသပန္ဒိတကိစ္စတခုပေါင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကူးညာအမတန်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာဘယ်လိုမှမထိခိုက်ပဲနဲ့လူရှင်တဲ့ပစ္စည်းတခုပြန်ရဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့စွန့်ရတ္တိနဲတဲ့စွန့်ရတ္တိမဟုတ်ဘူးအဲဒီစွန့်ရတ္တိမျိုးရှိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ရှာနာနာရဲ့စီမံဆောင်ရွက်တယ်လို့ရှေ့တုန်းကလည်းပဲဒီလိုအဖြစ်အပျက်မျိုးကြုံခဲ့ဘူးလေဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားပြန်ဟောတာပါရဏတိပြည်မှာပြမတဲ့မင်းကြီးမင်းပြုတဲ့အချိန်မှာအခုလိုဥရင်ထွက်တယ်အားလုံးကမိဖုရားမောင်မမိတ်တန်အကုန်လုံးချမ်းရံပြီးတော့ဥရင်လုပ်ပြီးတော့သူတို့မှလည်းပဲရေကူးကန်နေရှိခုခေတ်မှာရေကူးကန်ရှိတာမဟုတ်ဘူးမင်္ဂလာဥရင်ထဲမှာရေကူးကန်နေလောက်တာအဲ့ဒီရေကူးကန်ထဲမှာရေကူးကြမင်္ဂလာရေကန်ထဲမှာရေကူးကြရေကူးတော့မင်းလည်းဆိုတော့ဘီရင်ရဲ့ဘီဗျာလေးချမ်းရံနေသူတို့ဝတ်လာတဲ့တံမိုးကြီးတဲ့ရေရနာလေးသူတို့အဝစားတွေလဲပြီးတော့အဲ့ဒီရေရနာလေးကိုအဝစားပေါ်မှာတင်ပြီးတော့ထားလိုက်ကြအဆောင်တယောက်ချတာအဲ့ဒီလိုရေဆင်းပြီးတော့ရေချိုးကြတဲ့ရေကစားနေကြတဲ့အချိန်လေးမှာမိဖုရားကြီးရဲ့လက်ထဲမှာဆွဲတဲ့ဒီပလဲကုံကြီးလင်းဆွဲပလဲကုံကြီးပျောက်သွားအဲ့ချိန်မှာဘလို့ပျောက်သွားတာတော့ဆိုအဲ့နာမှာစောင့်နေတဲ့အဆောင်ချထားတဲ့အမျိုးသမီးပေါ့လေမိဖုရားကြီးရဲ့တောင်းဝတရားကိုဆောင်ရွက်ရတဲ့အမျိုးသမီးက ဘုံမီပြားရင်ယူချိုးနေတဲ့အချိန်မှာသူကအိတ်ချင်တော့ငိုက်ပါငိုက်သွားပြီးတော့သူအိတ်မိကနဲ့ပျော်သွားလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကြည့်နေတယ်ဘယ်လိုများလုံးနေလဲပလဲလုံးပလဲဒီလီတန်လီရွေးတစားပလဲခုံကြီးကပျောက်သွားရောက်တော့မှမသိဘူးအဲ့ဒီမှာမိုးရွာလာလိုက်ရောကြည့်လိုက်လို့မရှိဘူးဟာပြဿနာတက်ပြီးကြာရမရဖြစ်ဘယ်လိုလုပ်လဲဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့လူဆိုတာကိုယ်လုံးအောင်ရုံးတတ်တဲ့သဘောရှိအဲ့ဒီချိန်မှာအတန်ကုန်အောင်လိုက်တာနော်ဘလောဘုံတခုတခုတခုခိုးသွားပြီနဲ့ဆိုပြီးဩတာအော်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီဥယျာဉ်မှာအဆောင်အချက်စစ်သားတွေလုံယုံရေးတွေဟာအကုန်လုံးနဲ့ဟာတခုလဲဆိုပြီးတော့လုံယုံရေးမှာဝိုင်းလိုက်ကြတဲ့အခါဥယျာဉ်ပြင်ဘက်ကခီးသွားတဲ့လူတယောက်အထဲထဲကနေတခုတခုနဲ့အော်လိုက်လာတဲ့အခါကျဘာလည်းမဟုတ်ဘူးလဲလက်နဲ့ပေါ့လက်နဲ့သူကပြေးရကြောက်ပြီးတော့ပြေးတာပြေးတော့ဘုံမဲ့တခိုးတခိုးဆိုပြီးတော့သူ့ဖမ်းတော့တာဖမ်းလိုက်တဲ့အခါသူမခိုးပါဘူးလို့ပြောရင်အဲ့ဒီနားထဲအသက်ထွက်သွားမှာလေအဲ့ဒီကျတော့တခိုးကလည်းအသိဉာဏ်တော့ရှိတာမင်းခိုးရလားမင်းခိုးရလားဆိုဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခိုးပါဘယ်မလဲအဲ့ဒီပလဲတထေးကြီးကိုပေးလိုက်ရတယ်တထေးစီရောက်သွားပြီညာလိုက်တာသူခိုးတာတထေးကိုလည်းတွဲတယ်ကပိုင်းတိုက်ကလည်းအဲ့ဒီတိုင်ပဲနော်နိုင်တဲ့လူစီမရှိတော့ဘူးဖြစ်ရှိနောက်တစ်ယောက်စီရောက်သွားနောက်တစ်ယောက်စီပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒါလည်းပဲတကူကတထေးကြီးကခိုင်းလို့ကျွန်တော်လုံးလိုက်တာတထေးကြီးကပေးလိုက်ပါပြီဖမ်းဟာဒီတထေးဆိုလိုက်ပါဖမ်းလိုက်တဲ့အခါကျဒီလူစီကပလဲတွေရသလားပလဲကုန်ရသလားလို့ဆိုတတိကြီးကလည်းစဉ်းစားလိုက်တော့မရဘူးပြောရင်တော့ငါနာတော့မှာပဲအဲ့တော့ရပါတယ်ပရောဟိတ်ကြီးကတောင်းလို့ပေးလိုက်ပါဘယ်ဘယ်ရဲ့အကြံပေးမင်းဆရာစီရောက်ပါမင်းဆရာကြီးကတော့ဟာဖန်းဟာပရောဟိတ်ပန်းပြီးတော့တတိစီကပလဲကုန်ရသလားလို့ဆိုသူကလည်းစဉ်းစားလိုက်တော့ရပါတယ်လက်ဆောင်အနေနဲ့စောင်းသမားကိုပေးလိုက်တယ်ပေါ့စောင်းသမားကိုပေးလိုက်ပါဒါပြန်စောင်းသမားခေါ်ဖမ်းဖမ်းတဲ့အခါကျတော့စောင်းသမားမင်းပရောဟိတ်စီကပလဲတွေရပလဲကုန်ရသလားရပါတယ်အဲ့ပလဲကုန်ကပလဲကုန်ကိုကျွန်တော်ကခင်မင်းရင်းနှီးမှုနဲ့ဒီကြစားမပေးလိုက်ပါဘူး။သူတို့မျိုးမှာနမကြီးနမကြီးပြောတော့စိတ်ကိုပေးလိုက်ပါတယ်။ကဲအဲ့ဒါနဲ့ပဲဟိုလူဖန်းဒီလူဖန်းနဲ့ဟိုလွှဲပေးလိုက်ဒီလွှဲပေးလိုက်နဲ့အချိန်ကမိုးချုပ်သွားတယ်။မိုးချုပ်သွားတော့နဲ့ကဲလက်ဖြင့်အကြမ်းမှဒီအမှုစစ်အလုံးဖန်းထောင်တဲ့ချက်ချုပ်ထဲထည့်ထားလိုက်။အဲ့ဒီမှုခင်ပေါ်တဲ့ခါမှာပညာရဲ့ပညာရှိပညာရှိအမတ်ကစဉ်းစားတယ်တနောက်လုံယုံကြီးချထားတဲ့ထဲကပျောက်တယ်ဒီတောသားခိုးတာတော့ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်သူကဥယျာဉ်ထဲတော့မဝင်နိုင်ဘူးသူခိုးတာဖြစ်နိုင်ဘူးစဉ်းစားတယ်ပညာရှိသွားပြီးတော့ဒီမှုကိုသူအပ်ပါသူဖြည့်ရှင်းပေးပါမယ်ပညာကဲအပ်တယ်ဆိုအဲ့ဒီပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်သူ့လူတွေကိုနားထောင်ခိုင်းနေသေးချာအမိတ်ပေးပြီးတော့ကဲဒီလူတွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေလို့ရအောင်တနေရာထဲမှာစုပြီးချုပ်တယောက်စီခွဲမထားနဲ့အားလုံးသူတို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်စကားပြောကြလိမ့်မယ်အဲ့စကားပြောပြီဆိုတော့မင်းတို့သေချာနားထောင်ဘာတွေပြောကြသလဲဆိုလူ9ယောက်ကိုစုထားလိုက်တယ်ဖန်းထားတဲ့လူ၅ယောက်ကိုစုထားပြီးတော့ဘေးကနေပြီးတော့ချောင်းပြီးတော့နားထောင်လို့ရတဲ့နေရာမှာအကုန်လုံးစုထားစုထားလိုက်တဲ့အခါတထေးကြီးကစပြီးတော့ပြောတာ ဟဲ့ကောင်တော်သားမင်းနဲ့ငါနဲ့ဘယ်တော့တွေ့ဘူးလို့မင်းနဲ့ငါတိတော့မသိဘူးမင်းတို့လုံးလုံးငါ့ကိုပြဲတယ်ငါပေးတယ်လို့မင်းပြောရတာတော့ဆိုတတိယမင်းနဲ့ဥသုံးကြီးချပြီးတော့ဟောကျွန်တော်စိတ်မဆိုးပါနဲ့တတိယမင်းကြီးမကဲကျွန်တော်ပေးတော့မှာပါအဲ့ဒါကြောင့်တတိယမင်းကြီးနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်လွတ်ရလို့ကျွန်တော်စိတ်ကူးမိတာကဲကျွန်တော်စိတ်မဆိုးပါနဲ့တတိယမင်းကြီးအားကိုးပါနဲ့ပြောလိုက်တာအဲ့ဒီမှာပရောဟိတ်ကပြောတယ်တတိယဆိုသူရင်းမယူဝဲနဲ့ငါအဟုတ်မတူးလို့ပြောရတာတော့ဆိုပရောဟိတ်ကလည်းတတိယကိုဆိုပြန်တယ်အဲ့တော့ဆောင်းသမားကလည်းထားလိုက်ပြီးတော့မင်းဆရာလုပ်နေပြီးတော့တတိယကြီးဆရာလည်းမရပါနဲ့ဘာလို့ကျွန်တော်ပေးတယ်ပြောပြန်တာတော့ပြီးပါကွာပရောဟိတ်ကြီးကပြောတယ်တတိယကြီးတဲ့တတိယကြီးပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဩပရောဟိတ်တတိယကြီးကပြောလိုက်တယ်ပရောဟိတ်ဆရာကြီးတဲ့စိတ်ဆိုးပါနဲ့ဆရာကြီးနဲ့တိုင်မရင်ပူအားရှိလို့ကျွန်တော်ဆရာကြီးဆွဲထည့်တော့ဒီလိုပါဒါမှတော့ပါဆိုဆွဲထည့်လိုက်တာပါတဲ့ဆိုတော့ဆောင်းမမကလည်းမရှိမဆိုင်ဘာလို့ကိုယ်လည်းမရပါနဲ့ဘာလို့ရတယ်လို့ပြောရတာတော့ဆိုတို့တွေအချုပ်ကြလို့ရှင်မင်းပါတော့ပြင်းပြရပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒါမင်းကိုထည့်လိုက်တော့ဟာစိတ်မရှိပါနဲ့အဲ့ဒီလိုပြောတဲ့အခါကျတော့ပြည့်စုံစာမားကလည်းတည်ချင်းစိုးပေါ့ဟာမဆိုင်မမလည်းမပေးပဲနဲ့သူဘာလို့ဆွဲထည့်တာတော့ဆိုအေးမင်းရှိမှဆိုးဆိုးပြင်းပြင်းဖြစ်မှာပေါ့တို့ထောင်ထဲမှာဆိုပြည့်ရည်ကြီးဖြစ်နေပါဆိုလို့အဲ့ဒါဆွဲထည့်ရလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောတယ်နော်အဲ့ဒီအတန်တွေသူတို့အချင်းချင်းပြောတဲ့အတန်တွေကိုပညာရှိကနားထောင်ခိုင်းရတဲ့လူတွေကအကုန်မှတ်တမ်းတင်ပြီးတော့ပညာရှိစီစဉ်းခံစဉ်းခံတော့ပညာရှိကသိတယ်ဒီလူတွေခိုးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီပလဲအကုန်ပြတ်သွားတဲ့ပြဿနာဘာကြောင့်ပြောတလို့လူညီတွေထပ်ထချထားတဲ့ထဲကနေပြီးတော့ပြောက်တယ်ဆိုတာလူခိုးတာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဥယျာဉ်ထဲမှာမြောက်တည်အများကြီးရှိတယ်။အဲတော့အဆောင်မိန်းမကနိုင်နေတဲ့အချိန်လေးမှာမြောက်တကောင်ကဝင်ဆွဲသွားတာပဲဖြစ်တယ်။အဲဒီအမှုကသူကတတ်တွေးလိုက်တာပေါ့နော်။တကယ်ကတော့ဒီဝဆတ်တန်ကြာတွေကိုချွတ်ချွတ်ပြီးတော့အဝတ်ပေါ်ပုံနေတာကိုတစ်ပင်ကွာကြားကထိုင်ကြည့်နေတယ်မြောက်မှအကုန်ငယ်နေတယ်အကုန်မြင်နေတော့မိဖုရားကြီးရဲ့လွယ်မင်းကလည်းပြီးတော့ဖြုတ်ထားသူကြည့်ဖြုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပလဲကုန်းကြီးကိုအဝတ်ပေါ်တင်ပြီးတော့ထားခဲ့တာသူကြည့်နေတယ်အตาလေးချောင်းနေတယ်ဟိုစောင့်နေတဲ့အမျိုးသမီးတွေငိုက်ရောဖြတ်ခနဲ့ပြေးလာပြီးတော့အဲ့ဒီပလဲကုန်းကိုလစ်သွားတာမြောင်ခိုးသွားတာနော်အဲ့ဒါကိုပညာရှိကသူစဉ်းစားမြန်နဲ့သိလိုက်ဥယျာဉ်ထဲမှာမြောက်တယ်လွန်များတယ်ဒါမြောက်ယူတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးဘာလုပ်လဲလို့ဆိုတော့ကျိုးနဲ့ချစ်ပြီးတော့ပလဲကုန်းလေးတွေတန်းအားလုံးမြောက်တယ်ကိုဖမ်းပြီးတော့ဝတ်ဆင်ပေးလိုက်အဲ့ဒီလိုဝတ်ဆင်ပေးလိုက်တဲ့အခါမြောက်ဆိုတဲ့ကောင်ကလည်းအလွန်ကြွားကြောင်းကြွားကြောင်းလှုပ်တတ်တဲ့ကောင်ပေါ့နော်လူတွေလည်းအတူတူခိုးတယ်အတူခိုးတယ်အဲ့တော့လူတွေကမြောက်တွေသဘောကျအောင်ဝတ်ဆင်ပြပြီးတော့မြောက်တွေရဲ့လက်ရင်းကိုအဲ့ဒီပလဲကုန်းလေးတွေလိုခြေလုံးလေးတွေခြေပေးလိုက်တဲ့အခါကျမြောက်တွေကပျော်ပြီးဟိုပင်အဒီပင်ကုန်းနဲ့ပျော်တဲ့အခါခုနကတော့တကယ်ခိုးသွားတဲ့မြောက်မကပလဲကုန်းလေးကိုသူကတစ်ခေါင်းထဲမှာဖွက်ထားဖွက်ထားပြီးတော့ငြင်းငြင်းလေးနေသူကလူသိမ်းမှလည်းကြောက်တယ်အလုံးကြံနဲ့မြောက်တွေကဒီဆွဲတန်းကလေးတွေနဲ့ကိုပင်ကူဒီပင်ကူလုံးနေတဲ့အခါကျတော့နင်တို့ရင်ရှိတာမဟုတ်ပါဘူးငါလည်းရှိပါတယ်ဆိုထုတ်ဆက်အဲ့ဒီကျတော့မြောက်ရဲ့လက်ပင်ကိုထုတ်ပြီးတော့ဆွဲတယ်ဒီအချိန်မှာစောင့်ကြည့်နေတဲ့လူတွေကအဲ့ဒီမြောက်ကိုဝိုင်းဖမ်းပြီးတော့သူ့စီရပလဲကုန်းကိုပြန်ယူလိုက်တာဒါပလဲကုန်းပြန်ရတဲ့ပြဿနာပေါ့နော်အဲ့ဒါ ကြောင့်မလို့ပြောတာအဋ္ဌေဇာတေသပန္ဒိတံအကြောင်းကိစ္စလေးလေးနက်နက်ဆင်ញံသုံးသပ်ကြည့်ရမယ့်နေရာမှာတဲ့အမြော်မြင်စဉ်းစားဉာဏ်ရှိတဲ့ပညာရှိဟာအလိုရှိအပ်သူဖြစ်ပါတယ်သူရှင်းလင်းလိုက်တဲ့ဖြင့်ဘယ်သူမှပြစ်ထန်မကြအလုံးအဖြေမှန်ထွက်လာပြီးတော့မိဖုရားကြီးရဲ့ပလဘုံလေးပြန်ပြီးတော့ရရှိတယ်အကောင်းပဂရိအတိုင်းပြန်ရတယ်ဆိုတဲ့ဇာလမြောင်းဆိုတဲ့တရားကအကုန်ဒီလူလုံးတစ်ခေကိုကွန်လိုက်လုံးတက်တယ်ကြည်နေတက်တယ်တရားဒါကြောင့်မို့ရှင်တော်ကပုံမြင်လေးတစ်ခုရှိတယ်ပုံမြင်လေးတစ်ခုမှာတိပ္ပံအောင်မှာဆတ်တာပဲတယောက်ကသူ့ရဲ့ဒီမုတ်စိတ်ပြုပြင်တဲ့အရာတွေအကုန်လုံးရှူလာပြီးတော့ဟိုစိတ်ပြုပြင်နေတဲ့ပုံကိုယ်လေးကိုပြုပြင်ပြီးမြောက်တွေကကြည့်သူချထားပြီဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးဖြည့်ဆည်းပြစ်တယ်ဖြည့်ဆည်းပြစ်တော့တနေ့ကျတော့အဲ့ဒီဆတ်တာတွေကမလုံးတော့ဆိုတဲ့အခါဒီမြောက်တွေတော့သိရောပေါ်ဆိုပြီးကလေးစားချိန်လို့နောက်ရကျတော့မြောက်တွေကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာတင်းတုံးသားနဲ့သူ့လည်းဘင်းကိုသူရှက်ပြီးတော့ရှိပြအဲ့ဒါမြောက်လို့ကောင်းအောင်ကြည့်ကြည့်လေအဲ့တင်းတုံးကိုသူချထားခဲ့ပြီတနေ့ရသွားတဲ့အခါကျတော့ပြန်လာတဲ့အခါအဲ့ဒီမြောက်ဆက်ပြတ်ပြီးသိပြီးတာတွေ့တာအဲ့ဒီတင်းတုံးချလာတော့အဲ့ဒီတင်းတုံးနဲ့ပဲသူ့လည်းပဲသူ့လှီးတာအဟုတ်လှီးလိုက်တာအဟုတ်လှီးလိုက်တော့မြောက်လို့ကောင်းအောင်ဆက်ပြတ်ပြီးတော့သိတယ်ဆိုအဲ့ဒီပုံမြင်လေးကိုဖတ်ရမှုတွေအင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတယ် 100 story ဆိုတဲ့အထဲမှာပါအဲ့တော့မြောက်တွေကအတွေ့ယူပြီးတော့လုတ်တက်တယ်ဆိုတာမကမထူချာအခုဒီဇာလမ်းမှာလည်းပလဲတွေပြောက်သွားတာဟာမြောက်တော့ခိုးယူသွားခြင်းသာဖြစ်တာပညာနဲ့ထုတ်ဖော်လိုက်တဲ့အခါမှာအာလုံးဟန်တက်သွားအာလုံးမြောက်စီကပလဲတွေရတဲ့အခါကျတော့မှဘုရင်ကြီးစီကိုရှင်းပြတယ်ရှင်မင်းကြီးဒီပလဲတွေဟာဒီလူတွေခိုးတာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့အပြစ်မရှိပါဘူးတကယ်ခိုးသွားတာမြောက်ခိုးသွားတာဖြစ်ပါလေဆိုတော့ဘီရင်ကြီးစီတန်တော်တင်တော့အားလုံးဟာဒီတန်တော်ဖြစ်ကြဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီအတိတ်ကဖြစ်ပြနေတဲ့ဇာလန်းကိုကြည့်ပြီးတော့ရှင်တော်ကလည်းဒီလိုပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအခုလိုပဲစဉ်းကျင်စဉ်းစားပြီးတော့ဘုသူ့မှာမထိခိုက်အောင်လုပ်ကင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးအမှုမှန်ပေါ်အောင်ကြိုးစားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားဟောပြောဆုံးမခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဒီတိအနေနဲ့ဥက္ကဋ္ဌေသူရမေသန္တိစေဘောလိုကျုံးလာလို့ရှိရင်သူရတ္တိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအလိုရှိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်မန္တီတုအကုတ္တဟလံတိုင်းမင်းဆွေးနွေးရမယ်အရေးကိစ္စမျိုးရှိလို့ရှိရင်နှုတ်လုံးပြီးတော့စွာကြဲစွာကြဲမလုတ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှုတ်ဆောင်စည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာအလိုရှိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ပြေစာအနပနမိစာဝေတောက်ွယ်တွေပြည့်စုံတဲ့အခါမှာကိုယ်နဲ့ခင်မင်ရင်းနှီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအလိုရှိအပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်။အဋ္ဌေဇာတိစပဏိတံလေးနှစ်တည်းစဉ်းစားရမယ်အကြောင်းကိစ္စတခုပေါ်လာလို့ရှိရင်တကယ်ပညာနဲ့ဆင်ခြင်စဉ်းစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စဉ်းစားရစဉ်းစားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာရှိဟာအလိုရှိအပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်လို့အခုလိုအဆိုအမိန့်တစ်ခုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားဆုံးမခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာလူမှန်နေရာမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဋ္ဌာန်ပေါင်းလို့ပညာရှိဆိုတဲ့မှာနော်အများပေါ်မှာအန္တရာယ်မကြရအောင်အလုံးကောင်းအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတော်တယ်။တကယ်ပညာရှိလို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။ပညာရှိကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူး။လောကကြီးမှာဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာပညာကင်းမဲ့တဲ့ဘာလာတွေကြောင့်ဖြစ်နေတာသာဖြစ်တယ်။ပညာရှိတဲ့ပန္ဒိတဆိုပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေကြောင့်ဘေးရန်အန္တရာယ်လောကကြီးမှာကြုံရတာမရှိဘူးဆိုတာရသော်များဟောကြားဆုံးမတဲ့အတိုင်းမိမိတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်အောင်မိမိတို့ဘဝမှာလည်းပဲပညာရှိတဲ့အတူတကွလက်တွဲပြီးဆောင်ရွက်နိုင်အောင်ဘဝခရီးကိုရှောင်လန်းနိုင်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ရပါစေဘုရားတည
2: ်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတ မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာကျောင်းတိုက်ဓမ္မယုံကြီးဘော်တွင်12ရက်17လ56ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဝိပဿနာရှုသောပုဂ္ဂိုလ်တို့၏မှတ်တိုင်တရားတော်
3: ဘုဂောကိုသိသိနိုင်တဲ့အခြေအနေရောဒီနေ့ပြောတော့တော့ပါခင်ဗျာဘုဂောကိုသိသိနိုင်တဲ့အခြေအနေရောဒီနေ့ပြောမယ်ဘုဂောကိုသိသိနိုင်တယ်ဆိုတာကတော့အလုံးလုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သိသိလို့ရတာပေါ့တကယ်သိတ
4: ော့ပါခ
3: င်ဗျာအလုံးမလို့ဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘာမှမရှိဘဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးအမှားမှန်သိသိမလဲ
4: သိသိနိုင်ပါဘူးခင
3: ်ဗျာအဲဒါကြောင့်တကယ်သိလို့တွေ့
4: ဟုတ်ပါ
3: အာရမေရာဓမ္မတွေအတွက်သိသေးတဲ့နည်းကိုပြောရမယ်ဟု
4: တ်ပါ
3: သိသေးတဲ့နည်းကိုပြောရမယ်ဟုတ်ပါအဲ့တော့ဓမ္မတွေဝိပဿနာရှုနေတာပဲသမာဓိဋ္ဌိကိုခေါ်တာပဲ
4: ဟုတ်ပ
3: ါသမာယမန္တဒိဋ္ဌိကမြင်တာပဲဟုတ်ပါဗျ
4: ာ
3: အင်းဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိကလည်းအမြင်မှန်တမျိုးဟု
4: တ်ပ
3: ါဟုတ်လားဟ
4: ုတ်ပ
3: ါမေဃသမာဓိဋ္ဌိဆိုတာမေဃကခยีသမားရိကမြင်တာ
4: ပြ
3: ောပါဗျာဟုတ်လ
4: ား
3: ပြောအမှန်မြင်တာအရင်လမ်းမှန်ကိုအမှန်မြင်တာ
4: ပြော
3: ပါအဲမြင်ပုံချင်းတစ်မျိုးပါတစ်မျိုးစီပါလားတကယ်တော့လေတကယ်ဓမ္မတွေမှားရတယ်မဟု
4: တ်ပါဘူးဗျာ
3: မြင်ပုံချင်းတစ်မျိုး
4: ပြော
3: ပါဤရဏကထူးခြားတဲ့အိဗေပေါ်လာလိမ့်မယ
4: ်ပြော
3: ပါအဲဒါတကယ်ဓမ္မတွေဘုန်းကြီးကသင်ထားတယ
4: ်ပြော
3: ပါဝေဒနာပေါ်လို့ရှိရင်ဖြင့်တကယ်ဓမ္မတွေဝေဒနာပြောက်ပြီးဖြစ်ဖြစ်ရအောင်ရှုပါလို့အာရဏဓမ္မတွေသင်ထားပ
4: ါပါဗျာ
3: ဝေဒနာဆိုတာဓမ္မတွေမရှိပါဘူ
4: းဟုတ်ပ
3: ါဝေဒနာမရှိပါဘူးဓမ္မတွေအပြည့်တိုင်းရှိပါတယ
4: ်
3: ဟုတ်ပါဒါတော့ရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအပြည့်မြင်ရတယ်ဆိုတာကဒီကံပဲ
4: ဟုတ်ပါ
3: ရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအပြည့်တကယ်ရှင်ပြည့်မြင်ရ
4: မြင်ရပါဗျာ
3: အဲဒီကြောင့်ဆိုတော့ဝေဒနာပြည့်ပြီးမှဘုန်းကြီးတို့ရှုတဲ့ဉာဏ်ကပေါ်နိုင်တယ
4: ်ဟုတ်ပါဗျာ
3: ဝေဒနာပြည့်ပြီမှရှုတဲ့ဉာဏ်ကပေါ်နိုင်တော့ဒီဓမ္မတွေနဲ့အပြည့်ပဲတွေ့တယ်လို့မဆန်းနိုင်ဘူး။
4: ဟုတ်ပါပါဗျာ
3: ။အပြည့်ဟာအနိစ္စပဲ
4: ။ဟုတ်ပ
3: ါဘူး။ဒါကြောင့်ဥပါဒနာဉာဏ်သည်ဥပါဒနာသမာဓိဋ္ဌိသည်ဉာဏ်လည်းခေါ်ခြင်းခေါ်သမာဓိဋ္ဌိလည်းခေါ်ခြင်းခေါ်။ဟု
4: တ်ပါဘူ
3: း။ဒါဒီနေ့တော့ဥပါဒနာသမာဓိဋ္ဌိပဲဥပရိပန္နတာလာရင်တိုင်းပြောချက်ပါ။ဟုတ်ပါ
4: ပါဗျာ။အ
3: ဲဒီဥပါဒနာသမာဓိဋ္ဌိကတော့ဒီဓမ္မတွေဖြစ်သွားတဲ့တရားလေးအပြက်ကိုသာမြင်တယ်လို့မှတ်ကြတာပါ။ဒ
4: ါပါဘူး
3: ။ဝိပဿနာဓမ္မရိရှိကြတဲ့ဓမ္မတွေဖြစ်သွားတဲ့အဲ့အပြက်ကိုမြင်တယ်လို့မှတ်လိုက်ပါ။ဒါပ
4: ါဘူး။
3: ရင်းနေ
4: ရင်းနေ
3: ဝိပဿနာဓမ္မရိရှိရှုနေတဲ့ဓမ္မတွေတပည့်တော်ပြင်ဗျာ။အပြက်ကြီးမြင်နေတာပဲဖြစ်ပြီးပြက်တာတွေပဲမြင်နေတယ်။အေးခံရပါသေး။အဲ့ဒါဝိပဿနာဓမ္မရိရှိခေါ်တယ်
4: ။ဒါပါဘူ
3: း။ကျင်းလား
4: ။ဒါပါဘူး။
3: ဒါကြောင့်ဥပါဒနာသမာဓိဋ္ဌိကပြန်ဓရမတို့အပြည့်ကိုလွတ်လို့မရဘူ
4: း
3: ဘုရားဥပါဒနာသမာဓိဋ္ဌိကဓရရှင်သူသည်ပြုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအပြည့်လွတ်လို့မရဘူ
4: းဘု
3: ရားဒါသိချာမှာပါဟုတ
4: ်လားပ
3: ါဘုရားဥပါဒနာသမာဓိဋ္ဌိကတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလိုက်တယ်ရှင်ဖြင့်အပြည့်ပဲမြင်နေတာပဲ
4: ဘုရား
3: ဘုရားပြက်လိုက်ဒီကပြက်လိုက
4: ်
3: ဘုရားဝိညာဉ်ရဲ့ပြက်လိုက်ရုပ်တွေကပြက်လိုက်အင်းတကူလုံးပြန်အနိစ္စကြီးပဲလို့ဉာဏ်လား
4: ဘုရား
3: တော်ကြရ
4: ပါဗျာ
3: ဒါပြန်ဥပဒနာသမာဓိဋ္ဌိသည်ဓရမတို့သိသိကြကြတော့မှတ်ကြပါတော့အပြက်ကိုမြင်တာပဲ
4: ဖြစ်ပါဗျာတ
3: ော်ကြရ
4: ပါဗျာ
3: အပြက်ကိုမြင်တယ်ဒီပြာအိဋ္ဌရာဟုတ်တာပဲ
4: မှန်ပါပါ
3: ဝိပရိနာမဒုက္ခ
4: ဟုတ်ပါ

0: င်းဒါဖြင့်ဝိပဿနာသမာဓိဒီဇမေကသမာဓိဒီဇာလို့သာနာလိုက်ရလား
1: ဟုတ်ပါ
0: ဝိပဿနာသမารိတိတေဘုံမကသင်္ခါရေအနိစ္စာရိဝတေနပြိဝိမာန်တတိ
1: ဒီမှာ
0: ဝိပဿနာသမารိတိဝိပဿနာသမารိတိတေဘုံမသင်္ခါရေခမရောသန္နာနဲ့ရှိတဲ့ယုံနာကမသင်္ခါရတွေကို
1: ဒီမှာ
0: အနိစ္စာရိဝတေနအနိစ္စာဒုက္ခငတ္တသွားဖြင့်ပြိဝိမာန်တတိသုသာသင်္ခေမြင်၏
1: ပါပါ
0: ပေချာမြင်တာပဲ
1: ပါပဲ
0: ဒါပြန်ဝိပဿနာသမารိတိကနေသလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာနဲ့တက်လက္ခဏာတွေမြင်တော့ဗျာ
1: မြင်ပါဗျာ
0: တပည့်ကြပ
1: ါပါဗျာ
0: အဲ့ဒါအော်တို့ဒါတွေမြင်နေလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတွေကဖတ်ကြကအင်းပြေကြပဲဝိပဿနာသမာဓိဖြစ်ပြီပ
1: ါပ
0: ါဝိပဿနာသမာဓိဖြစ်ပြီဝိပဿနာသမာဓိဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မဂ္ဂသမာဓိဆိုတာဒုတိယဆန့်ကြိုင်ကိစ္စပြီးတာ
1: ပါပါ
0: တခါသိ
1: ပါပါဗျာ
0: ဝိပဿနာသမာဓိတိပြီးတော့မဂ္ဂသမာဓိတိတက်လိုက်ရ
1: ပါပါဗျာ
0: တခါလေကိစ္စပြီးတာ
1: ပါပါဗျာဟုတ်
0: ပါရှင်းရ
1: ပါပါ
0: ဒါပြန်ဝိပဿနာသမာဓိတိကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာတွေကိုတစ်ခုခုပေါ့ဗျာ
1: ပါပါအ
0: ဲ့ဒါကိုပြိဝိမာန်တတိလို့ဆိုတော့ရသေသေးချာချာသုံးသက်သိသိပြီးမြင်နေတဲ့ညာလေးဟာဝိပဿနာသမာဓိဖြစ်လို့ပတ်လိုက်ကြစမ်းပါပ
1: ါ
0: ဘုရားတို့ရပ
1: ါ
0: ဘုရားဝိပဿနာသမာဓိနော
1: ်ပါ
0: ပါငါတို့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်းပဲရောက်လို့ပဲပေါက်နေတယ်ဆိုတာမသိသေးပဲနေမှာသို့လို့
1: ပါ
0: ပါဆုံးခဲ့ရဲ့ချက်ပေးနေတယ
1: ်ပါပါဘုရားဟုတ်ပ
0: ါဘူးဟုတ်ပြီဒါပြန်ဗျာတပည့်တို့ဝိပဿနာသမာဓိရှိနေရှိရှိပွားများနေတဲ့အခါကျတော့မိစ္ဆာလက္ခဏာတွေမြင်ပြီးဒီကလာတပည့်တို့နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာဘုရားဓမ္မတွေအကုန်သာပတ်လိုက်တာအပြည့်မြင်လဲဥပဒနာသမားလေးကြီ
1: းပြပါဗျာ
0: အပြည့်မြင်လို့ကြောက်နေလဲ
1: ဥပဒနာသမားလေးကြီးပါ
0: ညီငွေနေလဲ
1: ဥပဒနာသမားလေးကြီ
0: းအဲဥပဒနာသမားလေးကြီ
1: း
0: ဟုတ်တယ်ဗျာ
1: အ
0: ပြည့်တွေလည်းတိတ်ဆန်လို့ပြောလိုက်စမ်းကွာဆိုပြီးညာနေရှိနေတယ်ပြပ
1: ါဥပဒနာသမားလေးကြီးပါ
0: ဗျာဝိပဒနာသမားလေးကြီးရှိသေးတယ်ဓမ္မတွေ
1: ပ
0: ါရှင်းမလ
1: ား
0: ဒါဖြင့်ဒီနေ့ဟောရမယ့်ဇာတာနှလုံးထဲနဲ့ဒကာရမတွေညံထူးပုံကိုဟောရအောင်မယ်။မှန
1: ်ပါပါဗျာ
0: ။နှလုံးထဲနဲ့ညံထူးပုံဟောရတယ်မယ်ဒကာရမတွေ
1: ။မှန်ပါဗျာ
0: ။ဒါနဲ့ဗျာဥပက္ခနာသမားလေးကြီးကပြန်ဒကာရမတွေနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာ
1: မှန
0: ်ပါ။အနတ္တလက္ခဏာတွေကြီးမြင်နေတာဗာဒိဋ္ဌိဆိုကြမယ
1: ်။ဥပက္ခနာသမားလေးပါဗျာ
0: ။အေးအဲဒါကြောင့်ဥပဒနာသမာဓိကြီးကိုပြောလာတာဖြင့်ဒကာသင်ကြီးရှင်းနှက်လောက်ပြီ
1: မှန်ပါဗျာ
0: နော်
1: ဒီမှာ
0: ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ကိုညာငါမကိုအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင်နိုင်မြင်တိုင်
1: းဒီမှာ
0: အဲဒါဥပဒနာသမာဓိကြီးတော့ဖြစ်ပါနော်
1: မှန်ပါ
0: တို့တစ်ဆင့်တည်းအောင်ကြံတော့ဟာ
1: ဒီမှာဗျာ
0: တစ်ဆင့်ကြမှာရပါတဲ့
1: မွေးပါသမာဓိကြီးပါဗျာ
0: မက္ခသမာဓိတကယ်မွေးစစ်သမာဓိကြီး
1: ပါပါအ
0: င်းဒီအရမစင်းနေနဲ့သွားတဲ့နီး
1: ပါပါ
0: မစင်းနေနဲ့သွားတဲ့နီး
1: ပ
0: ါပါဂိုင်းမဂ္ဂသမာဓိတရားဓမ္မတော့သူကတော့ပြောတော့မယ
1: ်ပါပါ
0: သူ့ကိုပြောတော့မယ်ဓမ္မတော့ဒီစိတ်နှတ်တော့ပါပါပ
1: ါပ
0: ါမဂ္ဂသမာဓိတပရိဝိမာန်ကနာပရိယောတာနေ
1: ပါ
0: ပါဘုရင်ကအနိစ္စဒုက္ခလက္ခဏာတွေကိုအမြင်ဆုံးဖုံးသွား
1: ပြပါ
0: မဂ္ဂသမာဓိကမြင်ဆုံးမြင်ဘူးလေ
1: ပြပါဗျာ
0: အနိစ္စလက္ခဏာလည်းသုံးမမြင်ဘူးလေ
1: ပါပါ
0: ဒေရမတို့ဒုက္ခလက္ခဏာလည်းသုံးမမြင်အနတ္တလက္ခဏာလည်းသူမြင်ကုန်မြင်ဘူးလေ
1: ပြပါ
0: မဂ္ဂသမာဓိကမမြင်ဘူးတဲ့တရားသိင်
1: ပါလားဗျာ
0: မမြင်ဘူးလေ
1: ပြပ
0: ါမဂ္ဂသမာဓိပရိမဂ္ဂပရိယောဂာနေ
1: ပြပ
0: ါပရိဝိမဂ္ဂပရိယောဂာနေတခါရည်အဆုံးအနိစ္စဤ
1: ကျပါ
0: မမြင်နိုင်နဲ့အနိစ္စရှားမတွေ့
1: ကျပါ
0: ဒုက္ခလည်းရှားမတွေ့
1: ပါပါ
0: အနတ္တလည
1: ်း
0: ရှားမတွေ့ပါဘူးရှားတယ်မေတ္တာဓမ္မလေးကြီးကဘာမြင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့ဒိဋ္ဌိမကဝဋ်ဒုက္ခကြီးအင်းဖြစ်ပြဝဋ်ဒုက္ခကြီးပေါ့ဗျာ
1: မှန်ပါ
0: ပါကျဲလိုက်ကျဲလိုက်ကျဲလိုက်ကျဲလိုက်ကျဲလိုက်ကျဲလိုက်ဆိုတော့ဝဋ်ဒုက္ခကြီး
1: ကျပါ
0: ဟုတ်လား
1: ကျပ
0: ါဒိဋ္ဌိမကဝဋ်ဒုက္ခကြီးတခါရင်ခွာလိုက်တယ်ဒေဝနာဝိသေခကြီးဆိုတာဓမ္မတို့သိချင်ပါစမ်
1: းဟုတ်ပ
0: ါခဏခဏပြက်ခဏခဏပြက်ခဏခဏညောင်စရာမောင်းစရာကြီးပေါ်နေတာကြီးကိုသူ ခွာပြလိုက်ပြီ
1: ဟုတ်ပါဘူ
0: းမက်ကခွာပြလိုက်ပြီ
1: ဟုတ်ပါ
0: ဘူးဒါရီသူ့အယုံမဟုတ်ဘူ
1: းေပါ
0: ဒါရီသူ့နင်းစရာမဟုတ်ဘူ
1: းေပါဗျာ
0: ဟုတ်လား
1: ေပါ
0: အဲ့ဒါလေသူဖွာပလိုက်တယ်ဆိုကြတဲ့ကိုကဒကာရမတွေကဩသူကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသိဖို့မကဒုက္ခဆိုတာရှိသူမမြင်ပါလားလို့မှတ်လိုက်ပ
1: ြပါ
0: မက္ကမာရီတွေဝင်လာရင်ဒီလက္ခဏာကြီး၃ပါးကိုဘယ်ဟာမှစံပိုင်းပြပွေလို့မရတော့
1: ပြပါ
0: ရင်းလိုက်ရ
1: ပ
0: ြပါသမုဂ္ဂါရိယမာနာတို့ဆိုတဲ့
1: ပြပါ
0: ဥပက္ခနာသမားဒိဋ္ဌိကတော့ဟိုတဲ့ပရိမန္တနာပရိယောတာနေဒေဝမဝတ္တံဒေဝမကဘောအဲ့ဒါရှင်ဒေဝမကဘောကိုဆိုတာဒီဖြစ်ဖြစ်ကြီးတာဝတ္တရားကြီးပဲ
1: ပြပါ
0: နော
1: ်ပြပါ
0: သမုဂ္ဂါရိယမာနာတဲ့ဟင်ခွာပလိုက်ပြီ
1: ပြပါ
0: ဒီဖြစ်ဖြစ်ကြီးကိုမမြင်မှုတဲ့ဓမ္မတ
1: ော့ပြပါဗျာ
0: မိစ္ဆာဓမ္မမြင်ဒုက္ခလည်
1: းမမြင်ပါဘူ
0: း။အနတ္တလည်းမမြင
1: ်ဘ
0: ူး။ဘုရားမမြင်တာတော
1: ့ဘုရားကပါတယ်သူကမမြင်
0: ဘူး။မက္ကမာရိကမမြင်ဘူးတဲ့
1: ။ဘု
0: ရား။မမြင်တဲ့ပြန်ဘယ်လိုများပြည့်လာနေတုံးလို့မဲဖို့လိုလ
1: ား
0: ။ဘုရား။မမြင်တဲ့ပြန်ဒကာရမတွေရှေ့ဆင့်တက်လိုက်ဦး။ဘု
1: ရား
0: ။ဥပက္ခမယမာနာ
1: ။ဘုရား
0: ။အင်းဥပက္ခမယမာနာလို့ဆိုတော့ကြောင့်ဒီဖြစ်တာတဲ့ဒီအနိစ္စတွေဒုက္ခတွေအနတ္တတွေကိုငြိမ့်နေတဲ့
1: ပါပါ
0: သူမြင်တဲ့နေရာမှာ
1: ပါပါ
0: ဒကာဓမ္မတွေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုငြိမ့်နေ
1: ပါပါ
0: အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုမတွေ့ဘူးတဲ့
1: ပါပါ
0: အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တငြိမ့်တဲ့သဘောသူမရှိတဲ့သဘောလေးတာမြင်တယ
1: ်ပါပ
0: ါသဘောကျ
1: ပါပါ
0: မဂ္ဂဓမ္မတွေကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမရှိတဲ့ငြိမ့်တဲ့သဘောလေးမြင်တယ
1: ်ပါပါ
0: သဘောကျပ
1: ါပါဗျာ
0: မဂ္ဂဓမ္မတွေကတော့ဘာမြင်တဲ့နေရာဓမ္မ
1: အ
0: နိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုသိပါဗျာ။အဲဒါကသိရင်နေရာကျလိုက
1: ်။
0: အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုတဲ့ဝတရားတွေဖြစ်နေသောကြောင့်အဲဒီဝတရားတွေမမြင်မင်းနဲ့သူတို့ငြိမ့်တာလေးကိုသာတင်တဲ့ဉာဏ်ပြီးတကယ်လားနေ။ဒီ
1: ပါ။အ
0: င်းသူမြင်မုံကဓမျိုးပါ။မှန်ပ
1: ါပါဗျာ။
0: အနိစ္စလည်းမမြင်ဘူး
1: ။ဒီပါဗျာ
0: ။ဒုက္ခရောမမြင်ပါဘူ
1: း။
0: အနတ္တ
1: မမြင်ပါဘ
0: ူး။အတုပါတယ်ဘာမှမကောင်းတာဘူးစေမမြင်ပေါ့ဗျာ
1: ပါပါဗျာ
0: မက္ခဓမ္မရိတိကလေ
1: ပါပါဗျာ
0: အေးမကောင်းတာဘူးစေဘာမှမမြင်ပဲနဲ့ငြိမ့်တာလေးတခုမြင်
1: ပါပါ
0: ဒါလေးအပြင်ဒီနေရာအပြင်အင်းငြိမ့်ကြတဲ့နေရာပဲဖြစ်ပြလည်းမရှိဘူး
1: ပါပါ
0: ငြိမ့်ကြနေတာလေးပဲမြင်ရတယ်လို့ကိုယ်ကံကလည်းကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ငြိမ့်ကြတာပဲမြင်တယ
1: ်ပါပါဗျာ
0: ဖြစ်ဖြစ်ရှားမတွေ့
1: ပြ
0: ောပါဘာလဲမြင်
1: ငြိမ့်တာလေးပ
0: ြောပါအဲငြိမ့်ရတာလေးမြင်တယ
1: ်
0: ကောင်းပြီဒါကဒကာဓမ္မတွေဘာလေးသိတယ
1: ်ဘယ်လိုပါဗျာ
0: မင်းရဓမ္မလေးတွေဓမ္မတွေဒကာတို့ငြိမ့်ရတာလေးမြင်နေတယ
1: ်
0: ဖြစ်ဖြစ်ဒီလုံးဝမလ
1: ား
0: မလားအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေမလားပါဘူးဗျာမလားပဲနဲ့ငြိမ့်ရတာပဲမြင်နေတယ်တဲ့ကောင်းပြီဒီလိုငြိမ့်ရတာတော့ဖြင့်မြင်ပြီဆိုတာသဘောကျပြီတဲ့
1: ။
0: ညာမြင်ရတော့ဒီငြိမ်းရတာပဲမြင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မောဓဓမ္မရိတိလို့မှတ်လိုက်ပါ။ဟုတ
1: ်ပါဗျာ
0: ။သဘောကျ။ဟုတ
1: ်ပါဗျ
0: ာ။ဒီကစဉ်တည်းကိုရင်းတော့
1: ဟုတ်ပါဗျာ။
0: အားလုံးကဓမ္မရိဘယ်လိုရေးပါလဲ။ဟ
1: ုတ်ပါဗျာ
0: ။အဲအလုံးလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုရင်းလို့မှတ်လိုက်ကြစမ်းပါ။ဟုတ်ပါဗျာ
1: ။
0: အလုံးလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုရင်းကိုဒီအမျိုးဆိုတာတဲကြရတယ်။ဟု
1: တ်ပါဗျာ
0: ။သုံးရက်ချက်ကိုဗျာ။
1: ပါပါဗျာ
0: သုံးရက်ကျတဲ့ဓမ္မတော့အလုံးစကားကြီးဘယ်ပေါက်မယ်လို့ဘယ်ရောက်တယ်ဆိုတာကိုမှတ်တိုင်ထားတာ
1: ပါလားပါဗျာ
0: လမ်းပေါ်တဲ့ဘုကမိုင်းနေကြည့်သွားတဲ့ခါကျတော့ရောက်လို့ပြီမရောက်သေးဘူးဆိုတာသိရတယ်ပေါ့ဗျာသိပါပါဗျ
1: ာ
0: ဒီမှာမှတ်တိုင်တဲ့ခုပြောနေ
1: ပါပါဗျာ
0: မှတ်တိုင်တဲ့ခုပြောနေတဲ့ဓမ္မတော့ပ
1: ါပါ
0: မှတ်တိုင်တဲ့ခုကိုပြောနေပါတယ်ရင်းပြီ
1: ပါပါဗျာ
0: ဒါပြန်သူကငြင်းကြတာမြင်နေတယ
1: ်ပါပါ
0: ဟင်မိတ်ဓမ္မတွေအမြင်ကတမျိုး
1: ဟုတ်ပါပါ
0: ဝိပဿနာဓမ္မရိတိအမြင်ကတ
1: မျိုးပါဗျာ
0: အဲဝိပဿနာဓမ္မရိတိကလည်းခွန်နေဟာပြည့်စည်စီမြင်နေတယ
1: ်ဟုတ်
0: ပါလက္ခဏာရိတိမြင်နေ
1: ပါပါဗျာ
0: အဲမဂ္ဂဓမ္မရိတိကလည်းဒါရီအမြင်တော့
1: ဟုတ်ပါဗျာ
0: ဒါရီသုံးလာနဲ့ငြိမ့်တာပဲမြင်နေ
1: ပါဗျာဟု
0: တ်ဒကာသိမကွာ
1: ပါဗျာ
0: ကွာလိုက်တာကွာလိုက်တာ
1: အ
0: ဲ့တော့ဒကာရမတို့ဘုဒ္ဓဇာမင်းနဲ့ရိယာမြင်ကိုဖွဲပြောနေတဲ့တရားပဲ
1: ဟုတ်ပါဗျ
0: ာဒါကြောင့်သူကြည့်တယ်ပြီးဒီကလာမပါလို့ပထမကရေကမေတ္တာရက်ခ
1: ဲ့ပါ
0: ဗျာအရေးကြီးလို့ပြောပါတယ
1: ်
0: ဟမ်အရေးကြီးလို့ပြောပါတယ်ဓမ္မတို့ကိုသွားရဲစကမ်းနဲ့လမ်းတွေကားလိုက်ရင်ဗမတ်တန်ရောက်ရင်နှီးပါဗမတ်တန်ရောက်ရင်ရောက်ပါဟုတ
1: ်ပါဗျာ
0: ဆိုတာဝေဖန်နိုင်ပါလ
1: ား
0: ဝေဖန်နိုင်တယ်ဝေဖန်နိုင်တယ်ဓမ္မတို့နော
1: ်ဟုတ်ပါအ
0: ဲ့တော့ လက္ခဏာတွေမြင်တယ
1: ်
0: မဂ္ဂသမารိကအဲ့ဒီလက္ခဏာတွေဆုံ
1: း
0: ဉာဏ်ဉာဏ်ကလေဒီလက္ခဏာတွေမရှိတာမြင်တယ
1: ်
0: ဒီလက္ခဏာတွေကဒုက္ခသစ္စာတွေဟုတ်ပြန
1: ်
0: ဒီလက္ခဏာတွေကဒုက္ခတွေဖြစ်နေတော့ဒါတွေမမြင်တော့ဘူးက
1: ဒ
0: ီဥပသမယမာနာလို့ဆိုတော့ကြောင့်နေရပဲသူအာရုံပြုနေတယ
1: ်
0: သဘောကျအဲ့ဒါဘာလို့ငါသိရ
1: သမား
0: ရိတိပါဗျာ။အဲမေကသမားရိတိနော
1: ်။
0: မေကသမားရိတိကငိမ့်တာယူ။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: သူအာယုံပြုနေတယ်။ဝါညာနဲ့တဲ့
1: ။
0: မှန်ပါဗျာ။ဘယ်လိုလဲ။အိစ္ဆာလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာတွေနဲ့ညာနေတဲ့။တ
1: ဲ့ပါဗျာ
0: ။အခုမင်းညာနေတော့တရားဓမ္မတွေအဲ့ဒီလက္ခဏာတွေနဲ့မတဲ့ပဲနဲ့ငိမ့်မှုနဲ့ညာနေတဲ့
1: ။မှန်ပါဗျာ
0: ။သဘောကျ။မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ။အင်းဒါကမေကသမားရိတိ
1: ။
0: နောက်တော့ဖြင့်မဂ္ဂဓမ္မရည်ရည်တော်တော်ကြပြီသူငြိမ့်တာကိုအာရုံပြုနေတယ
1: ်ရှ
0: ုသောပုဂ္ဂိုလ်မှာနေရခင်ရတဲ့အရေးကတော့ဘယ်လိုများထူးထွေလာပါသေးတယ်လို့မေးဖို့မလိုဘူး
1: လိုပါဗျာအ
0: ေးရှုသောပုဂ္ဂိုလ်မှာလည်းထူးထွေလာတာကိုတရားဓမ္မတွေမှတ်ပါအောင
1: ်
0: ဟုတ်လားရှုသောပုဂ္ဂိုလ်ကြလာတဲ့ခါကျတော့အရင်ပြောခဲ့တဲ့တရားဓမ္မတွေမှတ်မိပါတယ်မှလုံးခဲ့တဲ့ခဏခဏကနော်
1: ဟုတ်ပါဗျာ
0: ပိဋကကကကသာသမတ္တိအာသင်္ဇနမာနာဝိယဥပ္ပစ္စတိဒီ
1: မှ
0: ာအမတန်ပူရင်းရကလာပိဋကလည်းရေမလန်ချိုးကျင်တဲ့အချက်မဲ့အေးလာရတဲ့ရေအိုးတွေအဲမှာရှိတဲ့တောင်တော့ရှိတဲ့ရေအိုးတွေကလောင်းပြီးချိုးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်းပြန်တကယ်လဲ
1: ပါပါအ
0: ေးကျတဲ့သဘောဆိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရောက်တော့
1: ရောက်ပါလား
0: သိတဲ့မလားတကယ်လဲချင်းချွင်ပိဋကကအင်းဒီရှင်နေရာဖြင့်တဲ့ကောင်းရတဲ့ရှင်နေပါလားလို့မိမိခန္ဓာကိုယ်နေရခံရတဲ့အရေးပါတယ်တခါတည်းငြိမ်းရတဲ့အရေ
1: းပါ
0: ဒီဟုတ်ကောင်နဲ့လောင်းပြီးချိုးရရသလိုတခါတည်းစိတ်ထဲမှာပါပါရှင်လင်းပြိတ္တကာလဘာနဲ့မှမရောမရှက်ဖဲနဲ့ဆန္ဒရာပြိတ္တကာလအေးချမ်းနေတယ
1: ်
0: ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဆန္ဒအေးချမ်
1: းဟုတ်ပါပ
0: ါမြင်တာလည်းခွင့်ကငြိမ်းရတာမြင
1: ်ပါ
0: ရုပ်နာနေဘက်ကကြည်ကြမ်းနဲ့ခန္ဓာဘက်ကြိလိုက်ကြံတယ်ရေချိုးပြီးဒီကလာသိစံတာချင်းကိုယ်စံတာချင်းကိုတရားဓမ္မတွေအလွန်မင်းရခြင်းရှိပြီးတကယ်လို့
1: ဒ
0: ါကတကယ်အေးပြီးကလာအင်းဘယ်တော့မှမတွေ့ဘူးဘယ်တော့မှမကြုံဘူးဘယ်တော့မှမဆုံးဘူးတဲ့ဒီငြိမ်းမှုခန္ဓာရှိဘူးလေတခါပြတယ်ပြပါ
1: တ
0: ဘောကြပ
1: ါ
0: ဒါဖြင့်အမြင်ကအမြင်ကလည်းငြိမ့်တာအဖြစ်ပါပ
1: ါ
0: အနေကလည်းသိရဲ့လေနော
1: ်
0: အနေကလည်းဒီမျိုးဘယ်တော့မှမကြုံဘူးတဲ့အနေမျိုးတရားဓမ္မတွေရတယ်ပါပါငြိမ့်ပြီပါပါအဲ့ဒီတော့အမြင်ကလည်းငြိမ့်တာအဖြစ်အနေကလည်းရိုးတောင်နဲ့လောင်းပြီးဒီကရာချိုးလိုက်ရသုံးလိုက်ရလို့
1: အ
0: ဲသိရဲ့လေဒီရင်နဲ့ဘယ်မှမမတူဘူးဒါစမ်းတာဆုံးပဲဆိုပြီးခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလည်းပေါ်လာတယ်
1: ပါပါဗျာ
0: တဘောက
1: ြပါပါဗျ
0: ာဒါဖြင့်အမြင်ကလည်းငြိမ့်ကြီးပ
1: ါပါ
0: အနေကလည
1: ်း
0: အေးအဲ့ဒီငြိမ့်ရင်တခုမြင်ဆုံးအေးတာလို့ကြပြိုင်တက်လို့ဖတ်လိုက်တာပ
1: ါ
0: အမြင်ကလည်းအေးတော့ခန္ဓာကြီးလိုက်ပြန်တော့အေးတော့
1: တ
0: ဘောတခါတင်းကြီးပ
1: ါပါ
0: အမြင်ကလည်းငြိမ့်ရတာ
1: ပါပါဗျ
0: ာအနေကရော
1: အေးပါဗျာ
0: အဲ့ဒီကဲဆိုအမြင်လည်းမပြတ်ဘဲနဲ့ငြိမ့်ရတာမှပ
1: ါပ
0: ါမိတ်ကသမားလေးစီမိတ်ရပါဟာသုံးပြည့်ချက်ချလိုက်တယ်
1: ဟုတ
0: ်ပါပါဗျာတပည့်ရမဲရပါတို့သုံးပြည့်ချက်ချလိုက်သမ်းပါတယ်ဓမ္မတို့တကယ်ရှင်ဘယ်တော့ဖို့တာ
1: ဟုတ်ပါပါဗျာ
0: အဲသုံးပြည့်ချက်နော
1: ်
0: ဒါဘုန်းကြီးကသုံးပြည့်ချက်ချရင်လွဲမယ်ဟုတ်ပ
1: ါပါ
0: တကယ်ဒေရာကြီးတွေကသုံးပြည့်ချက်ချတယ
1: ်
0: ဟုတ်ပါပါဗျာအေးပဏ္ဍတဒေရာကြီးတွေအနုဘရာတုတ်မှာဒါတွေသုံးပြည့်ချက်ချတော့အင်းတို့ဓမ္မတွေဖြင့်ဆိုတဲ့ရေးကတော့ဝန်လေးပြဟုတ်တယ
1: ်ဟုတ်ပါပါဗျာ
0: ဒီမှာတော့ဟိုကြလာတော့မက္ကကူပြောတဲ့အချိန်အမြင်ကလည်းငြိမ့်အေးခန္ဓာကလည်းငြိမ့်အေး
1: ပါပါဗျာအ
0: ဲ့ဒီနှစ်အေးကိုဒကာရမတွေကိုယ်ပိုင်ရပြီဆမပြန်ဟိုဘက်ကိုတခါတည်းအေးပြန်လာကြည့်ပဲလာလိုက်လာလိုက်ပ
1: ါပါဗျာ
0: လာလိုက်မှာနော
1: ်ပါပ
0: ါဒါတော့ဘလို့ကြာကြာလာမှာတော့ဆိုတော့တင်းနှစ်သုံးလေးတဲ့ပုံမလားပ
1: ါပါဗျာ
0: တင်းနှစ်သုံးလေးဒါတော့လာနိုင်ပါပ
1: ါပါတ
0: င်းတစ်ချိန်နှစ်တစ်ချိန်သုံးတစ်ချိန်လေးတစ်ချိန်
1: ပါ
0: ဗျာလာတာဒါကဓ
1: မ္မ
0: ပါပါဗျာမလာတော့
1: ပါ
0: ပါမလာတော့ဘူးတဲ့မလာတော့ဘူ
1: းပါ
0: ပါအဲ့ဒီမလာတော့သူတင်းနဲ့သုံးလေးဆိုရင်ဖြင့်ဒါကလည်းနေရာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအေးရာရဲ့
1: ဒီမှာ
0: တကယ်ပေါ်ပေါက်ပြီးဒီကလာလာပြီးနောက်ကြတော့ ဘုရားဓမ္မတွေကကိုရှိနေတာပြန်ရှိတော့လဲခဏကဖြစ်ဖြစ်ကြားတွေ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: တွေ့ခြင်းတွေမတွေ့ခြင်းတွေတို့ဒီတတိတော်အောင်ပြီအပေတကားပြိလို့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ခဲ့ရပြီတာပြောချပါဘု
1: ရား
0: အပေတကားပြိလို့နိဗ္ဗာန်မြင်ရပြီဆိုတော့ပြောချပါဘုရ
1: ား
0: ဘယ်ချိန်နိဗ္ဗာန်မြင်ခဲ့ရောလို့မဲတဲ့ခါကျတော့ဘယ်ကငြိမ့်အေးတာကိုမြင်တော့ကနိဗ္ဗာန်မြင်ခဲ့တယ်ဘုရ
1: ား
0: ဘယ်ချိန်အပေတကားပြိတဲ့တုန်းဆိုတော့ဘယ်ကကိုယ်ထဲမှာပြန်ကြည့်တဲ့အခါပြိရတာအပူတက်တယ်ငြိမ့်အေးသွားလို့ပြိရတာရှိမှအပေကြဘုရ
1: ား
0: အဲ့ဒီကိလေသာမရှိသောကြောင့်ငြိမ့်သွားသောကြောင့်ဒုဗေကပိတ်သည်ကိလေသာမရှိလို့အေးတာကအပေကပိတ်ကြောင့်ပြ။မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာ။ငြိမ့်လား။ဒါဖြင့်ငြိမ့်တာမြင်တာကနိဗ္ဗာန်မြတ်။မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာ။ခန္ဓာကိုယ်နဲ့လက်ပတ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အေးမှုကြီးနေတာနေရတာမြင်သဖြင့်လေအပေကပိတ်လို့ဆိုတော့သိကြ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: သိကြ။သိမလား ။မှန်ပါဗျာ။အပေကပိတ်တာကိုသိကြ။သိကြ
1: ပါဗျာ။
0: ဘယ်နဲ့ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ရင်းကအေးရပါလိမ့်မတော်လို့မဲတဲ့ခါကျတော့ကိလေသာအပူဓာတ
1: ်
0: အချိန်သတ်သွားလို့
1: ပြပါ
0: ဘာကြ။ပ
1: ြ
0: ပါအပေရောက်စေတတ်တဲ့ကိလေသာအပူဓာတ်တွေအချိန်သတ်သွားလို့အေးလိုက်တာ
1: ပြပါဗျာ။
0: အဲ့ဒီအေးလိုက်သောကြောင့်တို့အပေကပိတ်တယ်လို့သုံးပြချက်ချပ
1: ြပါဗျာ
0: ။နားလဲ။ဟုတ
1: ်ပါဗျာ။
0: ဒုနိဗ္ဗာန်မြင်ခဲ့ပြီဆိုတာခေါင်းကလက်ကလေးသုံးပါဘာမှမတွေ့ပဲနဲ
1: ့ပ
0: ြပါဟုတ်လား
1: ။ပ
0: ြပါဝိညွတ်သွားတာလေငြိမ့်အေးတာလေးကိုမြင်ပါလိမ့်မယ
1: ်။ပ
0: ြပါ။ဟောဒီနေရာမှာကကဒုက္ခကိုကြီးအခုတော့ကြည်သာ
1: ။ပြပါ။
0: ဒုက္ခဆိုရှားမရအောင်ပဲမြင်တဲ့အမြင်လေးမရဘူး
1: ။ပြ
0: ပါ။မကောဒီနေရာပြတ်လိုက်တာအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာနတ္တလက္ခဏာတွေပြည့်လို့ပေါ့ဗျာ
1: ။ပြပါ။အ
0: ဲ့ဒါတွေတခုမှရှားမနေဘူးဒါတွေကအထုပ်ပြီးရှားမနေဘူးအကောင်းကြီးပဲ
1: ။
0: ပြပါ။အပြည့်မရှိတဲ့နေရာရောက်သွား
1: ။ပြပါ
0: ။အဲ့ဒါကနိဗ္ဗာန်မြင်တာ။ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်လည်းမြင်လို့ခင်ဗျားတို့အပေကပိတ်
1: ပ
0: ြပါဗျာ။တမကြ။ပြပါဗျာ
1: ။
0: နိဗ္ဗာန်လည်းမြင်လေဘူးလား
1: ။မြင်ပါဗျာ
0: ။ငြိမ့်ရပါပါလေ။ငြိ
1: မ့်ပါပါဗျာ
0: ။လက္ခဏာ၄သုံးပါကိုမတွေ့ဘူး
1: ။တွေ့တော့
0: ။တမကြ။ပြပါဗျာ
1: ။
0: ဘာမတွေ့တာပါ။ပြပါဗျ
1: ာ။တွေ့တော့ပါဗျာ
0: ။အဲလက္ခဏာ၄သုံးပါကိုမတွေ့ဘူးမညာက။ပြပါဗျာ
1: ။
0: ဘာတွေ့လဲလက္ခဏာ၄သုံးပါမရှိတာတွေ့
1: ။
0: ပြပါ။အနိစ္စမရှိတာ
1: ။
0: ဒုက္ခမရှိတာ
1: ။ပြပါ။
0: အနတ္တမရှိတာ
1: ။ပြ
0: ပါ။ကြောက်เสียလန့်เสียမရှိတာ
1: ။ပြ
0: ပါ။ဆင်းရဲမျိုးစုံမတွေ့ကြုံတာ
1: ။ပြ
0: ပါ။ဒါရင်းဒီနေ။ပ
1: ြပါဗျာ။
0: တဘောကြ။အ
1: ဲ
0: ့ဒါနိဗ္ဗာန်မြင်တာ။မြင
1: ်ပါ။
0: တဘောကြလား။မြင်ပါဗျာ
1: ။
0: အဲ့ဒီလေနိဗ္ဗာန်မြင်တော့မှမြင်တဲ့အချိန်လေးမှာပဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကရေဦးထောင်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအေးလာတယ်ရင်းနဲ့လောင်းလိုက်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းနေရထိုင်ရတာတခါရင်အင်းငိမ့်ပြီးတဲ့ကလာသွားတော့
1: မှန်ပါ
0: ။ဟုတ်ကဲ့။မှန
1: ်
0: ပါ။အဲ့ဒီအေးတာကတော့ကိုယ်ရဲ့အေးတာကဘာရောမပြတ်ဟိုအပေမင်းငိမ့်တာ။
1: ဟုတ်ပါဟု
0: တ်ပါရ။ရင
1: ်းန
0: ေရတာ။ဟုတ်ပါ။ဘုရားကဟေးတာပါပ
1: ါလေ
0: ။အပေနေနေတာ။ဟုတ်လား
1: ။
0: ဉာဏ်နဲ့မြင်တာကဘာတော့ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်မြင်တာ
1: ။ဟုတ်ပါ။
0: ဉာဏ်နဲ့အေးမြင်တာကဘာတော့
1: နိဗ္ဗာန်ပါဗျာ။
0: ကိုယ်နဲ့အေးတာကအ
1: ပေနေတာပါဗျာ။အ
0: ဲ့ဒီဒါပြေးပြီးခြားကြပါ။ဟုတ
1: ်ပါ။
0: ဟုတ်လား
1: ။
0: ဒါသိကြမှတ်ကြရတာမှတော့ဒါသိကြမှတ်ပါအတော်ရည်ကြီးလို့ပြောနေတဲ့တကားပါပ
1: ါပါဗျာ
0: အတော်ကိုရည်ကြီးလို့ပြောနေတာ
1: ပ
0: ါပါဒါရီယာတကယ်စိန်အလုကမအတွက်မှာပြန်အင်းသူ့မတိုင်နဲ့သူသွားရတဲ့ခရီးကိုပတ်တယ်မပါပဲသွားရတာတော့မောတာပဲရှိမှာ
1: ပါပါဗျာ
0: ဘယ်ကဲဆိုင်လို့ဘယ်ရောက်မှန်းမသိပဲနဲ့
1: ရ
0: ောက်တာမှပဲဟင်ကြတဲ့အကွာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး
1: ပါပါဗျာ
0: ပထမတဲ့နာမမှတ်တိုင်ရှိပါတယ
1: ်
0: ပါပါအဲ့နာမမှတ်တိုင်ရှိပါတယ
1: ်
0: ပါပါအဲ့ဒီမှတ်တိုင်အစဉ်တိုင်းလျှောက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်မှတ်တိုင်ရောက်လို့ရှင်နေပါပ
1: ါ
0: ပါဘယ်မှတ်တိုင်ရောက်လို့ရှင်ရောက်ပါပ
1: ါပါ
0: နေပါနဲ့ရောက်ပါဆိုလို့ရှင်ဖြင့်ဘယ်လိုကချမ်းသာကြုံမေးလို့ရှင်ဖြင့်တရားစင်မဲ့နဲ့ရှင
1: ်ရောက်ပါလားချမ်းသာပါဗျာ
0: ရောက်တယ်နဲ့ချမ်းသာတယ်ဆိုတာတော့ကြာ
1: အ
0: ဲ့ဒါကြောင့်ရောက်တဲ့အခါလေရောက်မှန်းပြီကိုရလဲ
1: ဘုရား
0: ဘုန်းကြီးကသတိပေးတာ
1: ဟုတ်ပါဗျာ
0: ဟုတ်လားနေတာကလည်းနေမှသိအောင်ပေါ့
1: သတိပါဗျာ
0: အေးဥပဒနာညာကတော့လက္ခဏာတွေသုံးပါမြင်နေလို့နေပါပြပါဗျာ
1: တ
0: ပည့်ကြပ
1: ါပ
0: ါမေတ္တာဓမ္မရိပိကတော့ဖြင့်အင်းဒီစားငြိမ့်ရတာကိုလည်းမြင်
1: ပြ
0: ပါဟုတ်လား
1: ခန္
0: ဓာကိုယ်တွေကလည်းငြိမ့်ရမုန်းနဲ့ကျုံ
1: ပါပါဗျာ
0: အင်းလည်းရတော့ဖြင့်ရောက်ပါဆိုတော့
1: ဟုတ်ပါပါ
0: နေရာပဲ
1: ပါပါ
0: ကျင်းမ
1: ပြပါဗျာ
0: ရောက်ပါဆိုတဲ့နေရာပဲဆိုတော့ဒကာရမတွေကအင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းနေပြီ
1: ပြပါ
0: ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရောက်အောင်သွားဖို့အရေးဆိုတော့ဒကာရမတွေလုံလပရိယပြင်းတံပေးလိုက်လို့ရှင်ပြန်ရောက်ပါဆိုတဲ့ဥဒ္ဒါဟာ
1: ပါပ
0: ါကိုယ်နှကောအယံကွာကွာရတာပုတ
1: ်ဟုတ်ပါဗျာ
0: ဘုရားဘုန်းကြီးကဒီနေရာရောက်ရောက်ပြီ
1: ပြပါဗျာ
0: ပါပါလေဒီမြင်မျိုးကြုံလို့ဒီရင်မျိုးရတယ်ရှင်
1: ပြပါ
0: ရောက်ပြီ ဒီမြေမျိုးကြောင့်ရေးဆိုတာအင်းငိမ့်ရတာကိုမြင်တယ်။ဟုတ
1: ်ပါ
0: ဘူး။လက္ခဏာ၄သုံးပါးမမြင်မနဲ့လက္ခဏာ၄သုံးပါးမရှိတာကိုမြင်တယ်။ဟုတ
1: ်ပါဘူး။
0: အပြည့်ဖြစ်တယ်ဘာမှမရှိတာမြင်တယ်။ဟုတ
1: ်
0: ပါဘူး။ဟုတ်လား။ဟုတ်ပါဘူး။တဏှာကိုနေရတာရတာတော့တခါချင်းဟုတ်ပ
1: ါဘူး
0: ။ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲ
2: ။အလိုအေးကြောင်းပါဘူး
0: ။အလိုအေးကြောင်းတော့ရတယ်ကိရိသာမင်းငိမ့်။ဟု
2: တ်ပါဘူး
0: ။ကိရိသာမင်းကဘာမီးတော့မေးတော့အပယ်မင်းငိမ့်။ဟုတ
2: ်ပါဘူး။
0: ကိရိသာဆိုတော့အပယ်ရောက်နေတဲ့ကိရိသာ။ဟ
2: ုတ်ပါဘ
0: ူး။အဲ့ဒီကိရိသာမင်းငိမ့်လို့ခန္ဓာကိုယ်ကအေး
2: ။ဟုတ်ပါဘူး။
0: ဒါပြန်အမြင်အေး
2: ပါပါ
0: အမြင်ကအငိမ့်ကိုမြင်တယ
2: ်ပ
0: ါခန္ဓာကအေးအေးတာနဲ့နေရ
2: ပါပါ
0: တဘောကြ
2: ပါပါ
0: ဒါဖြင့်မဂ္ဂဓမ္မရေဒီကတော့အမြင်ကငိမ့်အနေကအေး
2: ပါပါအ
0: ဲ့ဒါကခုလာလို့ရှင်းပြန်အဲ့ဒါမရတာလဲသုံးပြချာ
2: ပါပါ
0: ပြန်မလား
2: ပါပ
0: ါဘာလို့ဆိုတော့အမြင်ကငိမ့
2: ်ပါပါ
0: အနေကအ
2: ေးပါပါ
0: အမြင်က
2: ငိမ့်ပါပါ
0: အနေကအ
2: ေးပါပါ
0: အမြင်က
2: ငိမ့်ပါပါ
0: အနေက
2: အ
0: ဲ့ဒါဘာဓမ္မရည်ဒီတော့
2: မေတ္တာဓမ္မ
0: ပါဗျာဒါတင်ရောက်ပြီ
2: အ
0: ဲ့ဒါတင်ဒီရောက်ကျူဇာဟုတ
2: ်ပါပါဗျာ
0: ဒီရောက်ကျူဇာပါဟုတ
2: ်ပါ
0: ဒီရောက်ကျူဇာပါတယ်ဓမ္မတို့ဒီရောက်ကျူဇာကြပါလို့ဆရုပ်သာသည
2: ်
0: ဟုတ်ပါဘာကြောင့်ဆရာဘုန်းကြီးအရေးကြီးတိုက်တွန်းရပါသလဲလို့ဒီကဓမ္မတွေကမေးခဲ့တော့ဟုတ
2: ်ပ
0: ါအပယ်မီဝန်းနဲ့မရှိနေလို့
2: ဟု
0: တ်ပါတယ်ဘောကြပါလား
2: ဟုတ်ပါ
0: ပါအဲငရဲဟိုတွေဝန်းနေရှိနေလို့
2: ဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပါပြီ
0: ငရဲဟိုတွေဝန်းနေရှိနေလို့ဘယ်ငရဲဟိုတို့ဦးငရဲကြီးငဲငယ်ဖြစ်တော့ဟုတ်လားဟု
2: တ်ပါဗျာ
0: အချက်ဆုံးလေးတော့ငရဲကြီးအကုန်ဝန်းနေရှိနေလို့
2: ဟုတ်ပါ
0: ခါရမရေခင်ဗျားတို့သွတ်သွတ်လုပ်လိုက်ဒီအေးရအနေအေးရဟုတ်လ
2: ား
0: အမြင်ငိမ့်အနေအေးရမြန်မြန်လုပ်လိုက်အဲ့ဒီငရဲတွေကဝန်းနေရောက်နေတယ်
2: ဟုတ်ပါ
0: ဆိုတော့အကြောင်းတရားရှိတော့ကျိုးတရားကမရှိဘူးလား
2: ရှိပါဗျာ
0: အကြောင်းတရားကိလေသာရှိတာကျိုးတရားငရဲအိုးတွေကဝန်းနေမှာမရှိဘူး
2: ရှိပါဗျာလားဟုတ်ပ
0: ါအဲ့ဒါငရမတွေကိုငရဲဟိုဝန်းနေရှိတဲ့ငရမတွေငရဲမင်းငိမ့်တဲ့အလုပ်ကိုဖြင့
2: ်ဟုတ်ပါ
0: လုံးကြလုံးကြလို့ဆိုရက်သာအထူးတိုက်တော့မှာပဲ
2: တိုက်
0: တော့ပါဗျာ
2: ဘောကြပါဗျာ
0: တော်ရကြမှာခင်ဗျားတို့ကမားလိကျမဖြစ်စီနဲ့
2: ဟုတ်ပါဗျာ
0: ကြည်သာသေးကြလေ
2: ဟုတ်
0: ပါကြည်သာသေးကြပြီဓမ္မတော်ဝန်နဲ့မှာ
2: ဟုတ်ပါ
0: ငရေကြီးစစ်တက်နဲ့ငရေငယ်120ရှိ
2: ဟ
0: ုတ်ပါဘောကြလားဟုတ
2: ်ပါဗျာ
0: ဝန်နဲ့ပါရင်လည်းရှိင
2: ရေကြီးစစ်တက်ငရေငယ်120ရှိပါဗျာ
0: အဲ့ဒါလေဝန်နဲ့ကအမြင်ကငြိမ
2: ်း
0: အနေအေးသွားတာအဲ့ဒီငရဲကြီးပြောက်သွားတ
2: ယ်ပ
0: ါငြိမ်းမင်းလား
2: ပြောက်ပါဗျာ
0: အမြင်ကငြိမ်းအနေကအေးတယ်ဆိုတော့အနေအေးကဘာပြောက်သွားတာလဲင
2: ရဲကြောက်သွားပါ
0: ငရဲပြောက်သွား
2: တယ်ပါ
0: အမလေးဒကာရမတို့ဒီလိုမှအာမထုတ်တဲ့ဒကာရမတွေဖြင့်ငရဲကြီးဝန်းတဲ့ဟာဟုတ်လား
2: င
0: ရဲမျိုးစေ့တွေကိုပုံလို့ပါတ
2: ယ်ပါ
0: ငရဲကြီးစစ်တမျိုးစေ့
2: က
0: ဲပါငရဲငယ်120မျိုးစိ
2: ပါပါ
0: ဗျာဘယ်မှာသာရင်ဒါတွေကအောင်ပြီးတဲ့မျိုးစိ
2: ပါပါဗျာ
0: ဘယ်နဲ့ကမဲ့ရင်နဲ့လောင်းလိုက်လို့ဒါဒီအပူငရဲမိတွေငရဲမျိုးစိအပူတွေငိမ့်သွားတာ
2: ပါပါ
0: မဲ့ရင်နဲ့ကမလောင်းလိုက်ဘူးဆိုရင
2: ်ပါပါအဲ့ဒ
0: ီမှာခန္ဓာကပြတာပ
2: ါပါ
0: ဒီမှာခန္ဓာကပြတာ
2: အ
0: ဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကတနာတယ်တကားစိ
2: ပါလားပါဗျာ
0: ဘုရားဓမ္မတွေကဘုန်းကြီးပြောတာကိုနားတော့ထောင်းကြပါတယ
2: ်ပါပါ
0: အောင်မဲမဲသူတို့ကတခါခါကြတော့ဘုဟုတ်သေးတယ
2: ်ဘာပါလဲ
0: ဘုဟုတ်တယ်တခါခါက
2: ဘ
0: ာလဲပါလဲဒါရမင်းစီဝါရေးထုတ်လာပြီးသုံးမပြင်းဟုတ်လားအလုပ်ကလေးပြက်ပြက်သွားတ
2: ယ်ပါ
0: ဘုရားဘာလို့ပေါ့ဗျာ
2: ပါပါဗျာ
0: ဒါကကိုယ်ရဲ့အေးမဲ့အလုပ
2: ်
0: အမြင်ငင်းရမဲ့အလုပ်ကလေ
2: း
0: ဟုတ်လားအမြင်ငင်းရမဲ့အလုပ
2: ်
0: အနေအေးရမဲ့အလုပ်ကလေးပြက်ပြက်ပြက်ပြက်သွားတော့ဒါရမင်းစီဝါရေးဒီဘူတော့ငရဲမီးတွေကဝန်းထဲမှာတို့တို့လာ
2: ပါပါ
0: မတို့ပဲ
2: တို့ပါဗျာ
0: ခင်ဗျားဆိုတော့သမုဒိယသစ္စာ
2: ပါပါသိ
0: မ်းချမ်းသာဘူးဆိုတော့ဒေါမနလာ
2: ပါပါဗျာ
0: ဟုတ်ပါလား
2: ပါပါ
0: အဲ့ဒါသူတော်ကောင်းတော့မလုပ်တာကအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မောဟ
2: ပါပါ
0: ဒါရီကငရဲမီးတွေကဝန်းထဲရောက်မလား
2: ရောက်ပါ
0: ဝန်းထဲရောက်လာတော့ဘယ်ရမလေးခေါင်းကရိုးတော်နဲ့လောင်းကြလို့အေးတာတွေမလာသေးသေးကာလပတ်လုံးသူတို့ဝန်းထဲကအလုပ်တရားသဘောနဲ့ဘယ်တော့မှမချုပ်
2: ကဲပါဗျာ
0: ညုံတာသဘောနဲ့နေတယ်အညော်ဆောင်နေတယ
2: ်ကဲပါဗျာ
0: မြင်မိလား
2: အေးပါ
0: ဘာသဘောနဲ့နေရော
2: ညုံတဲ့သဘောနဲ့အညော်ဆောင်နေပါဗျာ
0: ညုံတဲ့သဘောနဲ့ရှိနေတယ်အဲ့ဒါအနုတ္တိယကိလေသာလို့ခေါ်သည
2: ်ကဲပါ
0: ဒကာဓမ္မတွေရေးမိတယ်ကဲပ
2: ါ
0: အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့အတွက်ဘယ်မှာလာတဲ့ဆရာဘုန်းကြီးကမတိုက်တွန်းပဲနေလို့တော်ပါတ
2: ော်ပါဗျာ
0: ဒကာကင်းကဝန်နဲ့ငရေကြီးစစ်ထ
2: ဘာ
0: ဘာငရေငယ်တရားစံမျိုးစေ့တွေရှိ
2: ပါဗျာ
0: ဒါရင်ဒီဒီကာလပါတော့ခင်ဗျားတို့ ဘယ်တော့မှအပူဇော်သိမ့်ငြိမ့်နိုင်မယ်ဆိုတာမအောင်ပြလိုက်ပါဘာ
1: ပါဗျာ
0: ဟုတ်လားအပူဇော်သိမ့်ငြိမ့်နိုင်တာကဖြင့်ဒကာရမတို့မှတ်လိုက်ပါတော့
1: ဘာ
0: ငြိမ့်ရတာနဲ့ဆိုရငြိမ့်တာမြန်ပြီးတဲ့ကာလရိုးရောင်းတဲ့လောင်းကလေးအေးတဲ့ခန္ဓာကြီးကိုတစ်ခါဖြစ်ပါမှာ
1: ကဲပါဗျာ
0: သိချရမယ်ပါပါဗျာဒါပြန်အမြင်ငြိမ့်တဲ့အနေအေးရမှာပဲ
1: ကဲပါဗျာ
0: ငရေကြီးဖြစ်တဲ့ငရေငယ်တရားနဲ့ဆက်ပြောက်ပြီးတော့
1: ဟုတ်ပါဗျာ
0: မြင်မလို့ရှင်းတယ်ဘယ်တော့ကသူတို့ကဒီမျိုးစိတ်တွေက
1: ပါပါ
0: အမလေးအောင်ပြီးတော့တရားဓမ္မတို့မိုးရီတောင်းပ
1: ါပါ
0: ကုရူရာဒီတောင်း
1: ပါပါ။
0: ဒါကြောင့်တော့ဆိုရရှင်ဖြင့်မသေးသေးလို့ပေါ့ဗျာ
1: ။ပါပါ။
0: သေရင်တို့ကပို့လိုက်မယ
1: ်။ပါပါ။
0: ဒါတော့အသေးစားနေကြတယ်နဲ့မတူဘူးလား
1: ။ပါပါ။အ
0: ဲ့တော့ရာဓမ္မတွေကသေမှပဲရောက်လာတော့မှတော့ပါရင်းကြီးကမားရဲ့နေခြင်းဆိုတော့လူမိုက်နောက်မှအကြံရ
1: ။ဟုတ်ပါဗျာ။
0: ဒါကစိတ်မှားဆုံးကြတယ
1: ်။သုံးပါပါဗျ
0: ာ။ဒါကစိတ်နဲ့လေစိတ်ဆိုးလို့ရှင်ပြအဲ့ဒီကြမ်းမှညင်းဆက်တော့ဆက်လိုက်ပါ။ပ
1: ါပါဗျာ။
0: မဆက်လိုက်ဘူးလား
1: ။သေပါပါ။
0: အဲ့လုံးပါလုံးပါကျွန်တော်ကလုံးတာမဟုတ်ဘူးမအော်နေ
1: ။ဟုတ်ပါဗျာ။
0: ဒါကဒါကစိတ်ရောပြောပေးဘူး။
1: ဟုတ်ပါပါပ
0: ဲ။အဲဒီမှာတော့ဒါကစိတ်တော့ကိုပြောရလိမ့်မယ်။ဟုတ
1: ်ပါ။
0: လုံးပါလုံးပါဆိုတော့မလို့ဘုသိကံကြီးကြပါအဖေကပါမေကပါခွင့်ကြီးလာဆွဲတယ်ဆိုတော့ကောင်းပြီ။ဟု
1: တ်ပါပါ။မသေးဘူးရ။စိုးစားပြီးသွက်ဆောင်ပါလေ
0: တမီး။မနေနဲ့မနေနဲ့မနေနဲ့ဒါကသင်ရ။ဟုတ
1: ်ပါပါ။
0: သူများရဲ့အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကလည်းသင်ပြောတ
1: ာ။ဟုတ်ပါဗျာ။
0: ဒီနေရာရဲ့ရည်ကြီးတယ်ဒီတဲ့ကိုတော်နဲ့ဥလာဘူးလို့ရှိတယ
1: ်ပြ
0: ီးပါတယ်ဟောလူတွေလဲ
1: ဟု
0: တ်ပါတယ်ကဲကဲကင်ဘူရည်ကြီ
1: းဟုတ်ပါဗျာ
0: ဘာကြောင့်တကယ်လည်းမကြမ်းနိုင်ဘူးကို
1: သိပါဆရာ
0: ဟောလူတွေကကြားလိုက်တော့မှန်တယ်ထားကြထားဘူး
1: ပါတော့ပါ
0: ဒီကကြားတော့ကိုမခံတော့
1: ခံလိုက်ပါဘူးဗျာ
0: ဒီလိုကွာနေဘူးလား
1: ပါပါဗျာ
0: အဲ့တော့ပူရလိမ့်မယ်ပါပါဗျာ
1: ပူလဲပူ
0: ပြီးဒီကလူရတဲ့ဆယ်ကြီးတကယ်သိရ
1: ပါပါဗျာ
0: ဆယ်ကြီးလဲတဲ့နဲ့ဆယ်ကြီးလဲတာဗျာနာတော့
1: ဆယ်ကြီးလဲတာနာပါဗျာ
0: ဗျာအရင်ဆယ်ကြီးလဲတော့မလဲပြန်ပါနဲ့ဗျာ
1: ပါပါဗျာ
0: ဆိုလိုက်ဘူးလား
1: ဆိုလိုက်ပါ
0: ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့အေးဆိုတဲ့သဘောတွေကရင်းကြီး
1: ရင်းကြီးပါဗျာ
0: အမြင်ကငြိမ့်တော့င
1: ြိမ့်ပါဗျာ
0: အနည်းကအ
1: ေးပါဗျာ
0: အဲ့ဒါဘာလို့ကြည့်တယ
1: ်ဘယ်ပါသဘောလဲပါဗျာ
0: အဲ့ကဓမ္မလေးကြီ
1: း
0: ဟုတ်ပြီအဲ့ကဓမ္မလေးကြီးကဒီလိမ့်မယ်ဗျာပြောပါဘယ်နဲ့ကြောင့်အမြင်ငြိမ့်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဒုက္ခတွေမရှိဘူ
1: းပြော
0: ပါတော့အမြင်ငြိမ့်ပြ
1: ောပါဗျာ
0: ဟုတ်လားပ
1: ြောပါ
0: အနည်းဘယ်နဲ့ကြောင့်အေးပါတယ်မလို့မေးလိုက်တယ်ပါငရဲတွေငရဲမျိုးစေ့တွေကုန်လို့
1: ပါပါ
0: ဒါနဲ့တရားဘုရားမှာလာပါပါပ
1: ါ
0: အမြင်ငိုင်းတာကဘာဖြစ်လို့လဲ
1: ဒုက္ခတွေကနေပါပါဗျာ
0: ဒုက္ခကမရှိလို့
1: ပ
0: ါပါဟုတ်က
1: ြ
0: အနေရတာကဘာလဲ
1: ဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်ဖြစ်ကို
0: လဲငရေမျိုးစိ
1: တ
0: ်ပါငရေမျိုးစိတ်တွေပြောင်းဆက်သွားတယ
1: ်
0: ပါဆိုတော့အဲမြင်လဲကောင်းသေးရဲ့အနေလဲကောင်းသေးရဲ့ဆိုတော့မြင်ရတာလဲကောင်းနေရတာလဲကောင်းဒီကောင်းမကောင်းမှခင်ဗျားတို့မကြိုက်ဘူးဆိုရင်သို့ကြိုက်လို့ပဲဝေဘာရပါဘုရား ဘုရားနဲ့ဘုရား
1: ဘုရား
0: ဒိုင်းသမီးစီဝါရဲတွေကိုပြန်ရခတ်နေတဲ့ဒကာဓမ္မတွေကြတော့အဲအမြင်လည်းကောင်းရလားမ
1: ကောင်းပါဘူးဗျာ
0: အနေရော
1: မကောင်းပါဘူးဗျာ
0: အနေလည်းမအေးဘူးနော
1: ်အေးပါဘူး
0: အဲအမြင်လည်းမကောင်းအနေလည်းမအေ
1: းဘု
0: ရားအဲ့ဒါတွေမြင်ရတဲ့ခါကျတော့ဒကာသိရိယာလောင်းဒီကဘုရ
1: ားလားအ
0: ဲသူတို့ဆက်လိုက်တာကျွတ်တော့အရိယာတွေကမြင်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ခွေးတွေကနင်းလာသားနေတာမြင်တယ်လို့မြင်ပါဘူ
1: း။ပါပါဗျာ။
0: မြင်မယ်ဘူးလား
1: ။ဟုတ်ပါဗျာ။အ
0: ဲသူတို့မြင်ရတဲ့ခွေးတွေကပုတ်ကလည်းအယုတ်ဆိုးရတဲ့ပုတ်လို့ရလို့
1: ။ပါပါ
0: ။ဟုတ်လား။ပ
1: ါပါ။
0: သူတို့သားနေတဲ့သာရတွေကလည်းတကယ်ပုတ်ဆောင်လောင်းပြီးတဲ့ကာလဘာမှဩဇာတဲ့တွေအကုန်ပြက်ပြီးတဲ့ကာလနေတယ်လေအပူဇာတွေသားနေတာ
1: ။ပါပါဗျာ
0: ။ဟုတ်လား
1: ။
0: အမြင်လည်းမကောင်း။ဟုတ
1: ်ပါ
0: ဘူး။ဝန်ထဲရောက်တော့လည်းဘူး
1: ။ပါပါဗျာ။
0: ဒီလိုမနေဘူးလား
1: ။ပါပါဗျာ
0: ။ရမရေကူရောင်းတော့ပေါက်ကဲစားနေတာလေကြည့်ပါလားဗျာအမြင်ကတော့ကောင်းရဲ့မ
1: ကောင်းပါဘူးဗျာ
0: အမြင်ကတော့မကောင်းဘူးဘယ်နဲ့ရောက်ပြန်တော့လဲဘဝရင်းစားတရားရင်းစားနေဘူးလောင်လောင်ဝဲစားရတာ
1: ပါပါ
0: ဘူးလောင်လောင်စားရတယ်ဆိုတော့လောကမိသားစုမိနဲ့စားလိုက်တော့ဘူးလောင်လောင်ပေါ့ဗျာပါပါဗျာနောက်ကြတော့အပင်ကြီးအပယ်ကြအောင်ပဲဒီဘူးလောင်ရဲ့စားတွေကဆက်လက်မသွားနိုင
1: ်
0: ဘူးပါပါဗျာတကယ်ရှင်သိကြောက်စရာကောင်းပါလားပါပါဗျာသိကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဓမ္မတွေရင်းနေကြလား ပါပါဗျာဒါကြောင့်ဒကာရမတို့ဘုန်းကြီးလိုရှိတာရောဖះလိုရှိတာရောယနေ့ဝမ်းဝဲရှင်းရှင်းပြောရလို့ရှင်းဖြင့
1: ်ဒီ
0: မှာအမြင်ငိမ့်တဲ့အနေအရောင်ကျူးစာ
1: ဟုတ်ပါပါဗျာဘာ
0: လဲတော့
1: အမြင်ငိမ့်တဲ့အနေအကျူးစာပါဗျာအ
0: ေးရောင်ကျူးစာအဲ့ဒီမှတ်တမ်းရောင်ကျူးစာပါဒီ
1: မှာ
0: ဘယ်လောက်ရေးကြည့်တော့
1: ပြီပါဗျာအ
0: ေးဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာလေဘွားပြီးမှသာရင်ရောက်နိုင်တယ
1: ်။
0: ဒီပြီးဆိုတော့ဥပဒနာရ။ဟု
1: တ
0: ်လား
1: ။
0: ဥပဒနာဉာဏ်ကဖြစ်ဖြစ်ဒီမြန်မာသာရင်လည်းနှီးလာတယ
1: ်။
0: ဟုတ်လ
1: ား။
0: ဘယ်ညာကမြင်ငင်းပြီးခါလာနှီးတာကိုဆိုတော့ရောက်ပြီ
1: ။ရောက်ပါ
0: ။ဒါဖြင့်သ တရားဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တစ်ချက
1: ်
0: ရောက်ပါကွာဆိုတဲ့ရ
1: တယ်အ
0: ဲ့ဒီနှစ်ချက်အပြင်ဒဂိုင်ဆိုင်လုံတော်ပုဂ္ဂိုလ်တို့အတွက်မှာပြန်သူတည်းအရေးကြီးတယ်ဆိုတာသဘောကျရပ
1: ါ
0: ဘူးအဲ့ဒါဘာလဲချုပ်ချုပ
1: ်ပါပါ
0: လက်ကဤသုံးပါးတွေကတဘာဝမြင်လိုက်ချင်းဖြင့်နိဗ္ဗာန
1: ်ပါပါ
0: သဘောကျရ
1: ပါဘ
0: ူးဘယ်ဟာပြောရတဲ့အမြင်ကငြိမ်းအနေကအေးသွားရင်တော့
1: ရောက်ပါဗျာ
0: ရောက်ပြီမဆိုးနိုင်ဘူးဗျာ
1: အ
0: ေးဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်မြင်ပြီဆိုတော့လေဒုက္ခငြိမ်းတာမြင်တာ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ဟုတ်လားခုမှပဲအေးရတော့ပဲဆိုတော့လည်းပြန်ပြီးသေးလို
1: ့ပြန်ပါဗျ
0: ာငြင်းမျိုးစိတ်နေသေးလို့
1: မှန်ပါ
0: အဲ့တော့ဒကာရမတွေဝန်းနဲ့မှာငြင်းမျိုးစိတ်ဘောင်ဘလို့ရှိတယ်လို့ဆိုတော့ငရေကြီးတစ်တိုက်မျိုးစိတ
1: ်ပြ
0: န်ပါငရေငယ်တရားနဲ့တိုက်ရိ
1: ုးနေပါ
0: ဗျာအေးလာရင်ငြိမ်းမှအေးတာလာတာကူးပြန်ပါဗျာ
1: အ
0: ဲ့တော့မိရင်စံသံသခင်သေးကြတယ်ဆိုတာသဘောကျ။အေးဒါကြောင့်မိုက်ဆိုတာတစ်ချိန်ကြလိုက်တယ်နဲ့တက္ကရာငရေကြီးစစ်တာဘုဒ္ဓ။ဟုတ်ပါ
1: ပါ။
0: ငရေငယ်တရားနဲ့ဆရာဘုရားအကုန်ငိမ့်ပါ။ဟု
1: တ်ပါပါ။တ
0: ဲ့လည်းတကူကြည့်ပါ။ကြည
1: ့်ပါဗျာ။အ
0: ေးတဲ့လည်းတကူကြည့်တယ်။အဲ့ဒီတကူကြည့်တဲ့ရှင်ရအောင်ခင်ဗျားတို့ခုဒီလိုရောက်ခံနေတယ်ပဲ
1: ။ဟုတ်ပါပါ။အ
0: ဲကျိုးစားပြီးဒီကလာဒကာသင်ရေးသွားလိုက်မယ်ရှင်ပြန်။အဲရောက်တော့မှာပဲဆိုတာမသိကြဘူး။သ
1: ိကြပါဗျာ
0: ။အဲ့ဒါနဲ့ဗမာပြည်မင်းလည်းရောက်သွားကြဆိုတဲ့အသေးပြောပါ။ဟုတ်ပါဗျာ။အဲ့ဒါဘုသူတို့ဘုန်းကြီးထုတ်ပြပါမယ
1: ်။မှ
0: န်ပါ။ဒကာရမတွေသိကြတဲ့သိကြအောင်နော
1: ်။မှန်ပါ။
0: ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးတော်သည်ဇေရန်ကျောင်းတော်နဲ့တရင်တော့နေတော့ခဏမောက္ခလနာ
1: ။မှန
0: ်ပါ။ခဏမောက္ခလနာဆိုတဲ့ဘုန်းကြီးကဘုရားနဲ့သာပြိတ္တကလည်းအာလပကံလပစကားပြော
1: ပြပါပ
0: ဲပြောပြိတ္တကလည်းရှင်ကြီးတော်ပါတဲ့တတိယတော့ကဘုံနာဆရာတွေပါပဲပြ
1: ော
0: ပါခဏနေသင်ပေးပါတယ်တဲ့တွေ့ချက်တတိယတော့ဒီကိုနားလဲလဲချင်းနှစ်ကိုသင်ပေးတယ်ပြ
1: ောပါ
0: နှစ်ကိုသင်ပေးလို့ချင်းသုံးတစ်ချက်ပြောကြောင်းတစ်ထောင်ကြောင်းသင်ပေးလိုက်တာပဲ
1: ပြ
0: ောပါပြီးတော့ကအပေါင်းဟုတ်သင်တယ်ပြော
1: ပါ
0: သူတင်တယ်ပေါ့ဗျာ
1: ပြော
0: ပါဗျာဘုရားကဏ္ဍဤသက်တာသင်တယ်ပြီးတော့အပေါင်းဟုတ်သင်တယ်ပြီးတော့အမြောက်သတ်သင်တယ်ပြ
1: ောပါ
0: ဒီတော့ဗုဒ္ဓဘာသာထုတ်ပြမြင်းမြညာတန်းတယ
1: ်ပါပါ
0: ဒီရတော့ဘုံသားတွေမှာဒီလိုပဲခဏကြာတွေဖြစ်တော့အတင်နဲ့တင်တယ်ရှင်ကြီးတော်မတို့မိဗံသွားတဲ့လမ်းကအတင်များရှိရဲ့လား
1: ပြပါဗျာ
0: သူကမေးတယ
1: ်
0: မေးလို့လည်းချိုးကြပဲ
1: ပြပါဗျာ
0: ခဏမောဂလနာကအတင်များရှိရဲ့လားလို့ဆိုတော့
1: ပ
0: ြပါအာခဏမောဂလနာရဲ့ရှိတာပေါ့ကွာ
1: ပ
0: ြပါရှိတာပေါ့ကွာနိုင်ရည်သားတွေတခါတော့ရောက်လာလို့ချင်းခင်းတဲ့လောကီမှာငါပြမယ်။မင်းတော့ရောက်လာတယ်ဆိုလို့ချင်းရက်ခွန်လာရင်သိရတယ်ကွာ
1: ။
0: ပြီးတော့မှကောင်းမှုလာမှုတွေကိုတခါရှိကြလက်ကြတွေတခါဘုံဘုံပြီးခါလာသူချနေရထိုင်တတ်ရှိအောင်လှအောင
1: ်
0: ပြောပါ။မင်းသိရတယ်ကွာ။ဒီမနေ့ငါရည်ရည်သားတွေငါဒီအချိန်တိုင်းတို့မှအစီအစဉ်ရှိတယ်ကွာ။ပြော
1: ပါ။ဘ
0: ာမှကျိုးစွာငါဒီသီလသင်ပေးလိုက်တယ်ကွာ။
1: ပြပါဗျာ
0: ဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတော့သီလနဲ့လုံခြုံလုပ်ကြဟုတ
1: ်ပါ
0: ဗျာအဲဒါသီလအကျင့်နာမအစီအစဉ်ပဲ
1: ပြပါ
0: ဗျာသိရမလား
1: ပြပါဗျာ
0: သီလနဲ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ရှင်ငါဒီကားလည်းဆက်လက်ရှင်းတယ်လို့သီလမှာလည်းပါရမီဖတ်သံဝရသီလဆိုရင်၅ပါးသီလ
1: ပြပါ
0: အိန္ဒိယသံဝရသီလဆိုရင်နေရှင်နောက်ကနေပြီးမြင်နေမြင်နေလောဘလာနေမယ်နော
1: ်ပြပါဗ
0: ျာလာနေလာတိုင်းဘုရားဓမ္မတော့မြင်တဲ့ဥပ္ပခါဝိရှိရင်ရှူ
1: ပြပါ
0: လောဘလေးဒါရမလောဘလေးကမှဖြစ်ဖြစ်ရှိရင်ရှူ
1: ပြပါ
0: ဟုတ်လား
1: ပြပါအ
0: ဲ့လိုဆိုရင်ဒီကိုလုံတော့
1: လုံပါဘူး
0: အဲ့ဒီကတော့ဘာလို့ပါရမီဘုရားသံဃာသီလပြီးတော့အိန္ဒိယသံဃာသီလပ
1: ြပါ
0: ပြီးတော့ငါရဲ့ဆော့စံတိတွေသောတော့ကျော့သားစီ
1: ပြပါ
0: တော့တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်လည်းသောတိပြက်ကလေးနဲ့အဲ့ဒါနဲ့နေရာမှာပေါ်လာလေးရတယ်ဖြစ်ပြီးပြက်တာပဲလို့အဲ့ဒီဟာလေးကငါသင်သေးတယ်ကွာ
1: ပြပါ
0: သဘောကျပြပါအ
1: ဲ
0: ့တော့ဘောဇနေမတင်ကြီးကအိန္ဒိယနဲ့ငါသင်သေးတယ်
1: ပြပါဗျာ
0: အင်းဒီကနေတင်သေးတယ်မြန်သောရမှာဗရမယာမှာစဉ္ညာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဆိုင်ရဖြစ်ဖြစ်လို့လို့ပါပ
1: ါပါ
0: ဒုတိယယံကျတော့အိပ်ပါတဲ့ခါသောင်းတော့ပ
1: ါပါ
0: တတိယယံကျတော့ထပြီးကြလားစဉ္ညာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဆိုင်ရဖြစ်ဖြစ်လို့လို့ပါတော့ငါသင်သားတယ်ကွာပါပါ
1: တ
0: ို့အစီအစဉ်ပါတယ်ပ
1: ြ
0: ပါသဘောကျပါပါဗျာ
1: န
0: ောက်ကျတော့အေးတဲ့မနေ့မိုးလင်းလာတဲ့ခါကျတော့တခါအပေါ်စဉ္ညာသေးတယ်ဟေးတဲ့
1: အဘ
0: ိက္ခံတေပရိက္ခံတေသံဃာနာကာရီဟောတိ
1: ပြည့်
0: တဲ့တမန်တရားနဲ့ကွာ
1: ပါပါဗျာ
0: နောက်တော့ရင်သ
1: ဘောတူတာပါဗျာ
0: အဲ့ဒါကြီးကငါအလားဝါကစပြီးနိုးလာတဲ့အခါခိုင်တိုင်းပြီးပြီရမယ်နမနဲ့ပေါ်လဲလို့သွားတော့လာတော့မယ်ဆိုတာတော့မ
1: ှ
0: အဘိက္ခံတွေပြိက္ခံတွေသံသရကာရီဟောတိသုတိငါကသင်ရသေးတယ်ကွာတဲ့ဒီသင်ရရှိသေးတယ
1: ်ပါဗျာ
0: ဒကာရမတွေဒီသင်ရင်းသွားမှာပေါ့ဗျာ
1: ပါပါ
0: ရင်းမိကြပ
1: ါပါအ
0: ဲ့ဒီသင်ရင်းသွားကြပါလို့ခင်ဗျားကဟော
1: ပါ
0: ပြီးတော့ဗာသင်သေးတို့ဘုရား။အိုးပြီးတော့ကြားလာတဲ့ခါကျတော့ကွာတဲ့။သင်္သာရီကတော့ဘာနေမလဲကွာ။ဟု
2: တ
0: ်လား။ဒီလိုဝေဒနာပေါ်လာတယ်ကွာတဲ့။ဒီလိုဝေဒနာပေါ်လာလို့ချင်းဖြင့်တဲ့အနိစ္စရှိလိုက်တာ။ရပ
2: ါ။
0: အနိစ္စနုပ္ပတ္တိ။ရပ
2: ါဗျာ
0: ။အနိစ္စလို့ရှိပြီးတော့ဝေဒနာပေါ်လာတဲ့ခါကျရင်ဘယ်လိုလုပ်ရ
2: ။အနိစ္စရှိပါဗျာ။
0: အနိစ္စရှိလိုက်တဲ့ခါကျတော့သူကအနိစ္စနောက်ကရှိလိုက်အနိစ္စညာမရ
2: ှိပါဗျာ။
0: အဲ့ဒီအနိစ္စဉာဏ်လာကြတဲ့ကွာဘာလို့ဝိဒါကနုပ္ပတိတဲ့တဏှာမလာဘူးစီပါပါဟု
2: တ
0: ်လား တဏှာမလာဘူးတဲ့တဏှာမလာတော့ဘုရားရှင်ကကြုံသွားဘူး
2: ဟုတ်ပါဘူးအ
0: ဲ့ဒါကြောင့်ဝေဒနာရဲ့အနိစ္စရုပ်တည်အနိစ္စကိုလည်းဒကာရမတွေကရှင်းလိုက်ပြီဆိုမှပြန်ပ
2: ါ
0: ပါအနိစ္စကအနိစ္စရှင်းလိုက်တာကဟုတ်လား
2: ဥ
0: ပဒနာညာပါပါဒီမနေဘူးလ
2: ား
0: အဲ့ဒီတဏှာရဲ့ကျုံနေတယ်ကွာ
2: တဏ
0: ှာကျုံနေတော့သူဒီခရဏီရောနိဗ္ဗာန်တော့ရနေပြီကွာဘုရားမဂ္ဂဓမ္မလေးကြီးတာမဖြစ်သေးတာ
2: ပါပါဘုရား
0: သဘောကျပါပါအ
2: ဲ
0: ့ဒီတော့ငါကအစီအစဉ်နဲ့သင်ထားတာပါကွာတဲ့အစီအစဉ်ကုန်ပါပါတယ်တဲ့
2: ပါပါ
0: ဒီလရဲ့ကွာတဲ့နောက်ကြတော့အိန္ဒိလုံကြုံမှုရဲ့ကွာတဲ့နောက်ကြတော့ဘဝနီလာနီးရဲ့ကွာ
2: အိ
0: န္ဒိဇာနီးပေါ့ဗျာ
2: ပါပါအဘ
0: ောထေဝုန်နီ
2: း
0: ပါပါတန်ရီပတ္တဇူရကာရဏေသံဃာနာကာရီဟောတိဆိုတဲ့တိုင်းအဘောထေဝုတ္တဓမ္မဝိသေနန္တန်ဒီ
2: ပါပါဖြစ်
0: ပြက်ပေါ့ဗျာ
2: ပါပါ
0: ဝိသေရကော
2: ဖြစ
0: ်ပါရဲ့ဗျာအကုန်တိုင်းပါတယ်ကွာငါမတင်တာဘာမှရှိဘူ
2: း
0: ဒါနဲ့ဘုံလိုက်ရက်တက်ပြီလားဗျာ
2: ဒါ
0: ဖြင့်ရှင်ကြီးကောကအရှင်မရတို့နေရဗျာအစီအစဉ်လည်းကောင်းပါပြီဗျာ
2: ဒ
0: ါတော့အရှင်မရတပည့်တွေကလည်းမနေလား ဟုတ်ပါဘူးတပည့်တွေကမနေလားတော့အရှင်မရဒီတပည့်တွေဒီနည်းတိုင်းတင်လို့ရှင်ဗျာဒီအမြဲရှိနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကတော့မဲဗျာဖြစ်ပါရဲ့
2: တ
0: ပည့်တွေရောက်ခဲ့လားတဲ့
2: ဖြစ်ပါ
0: သူကမေးလားဟုတ
2: ်ပါ
0: ကဲကွာတော့တကယ်လည်းရောက်ခဲ့လာတော့မင်းကခဏမောက္ခလနာဘုံနာမဲလို့ရှိရင်ငါရပြောရတာပေါ့ကွာတဲ့
2: ။
0: လူတယောက်ကတော့ဒီပြီမဲတယ်ကွာ။ဘယ်တော့ကတော့တော့မဲတယ်။ဒ
2: ါ
0: တော့ဒီပြီရောက်ဦးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆယ်ကြီးဒီလန်းကတဒီနာကျင်ဒီရွာကြီးတွေ့တယ်။ဒီရွာတွေ့လို့ရှိရင်ဟောဒီဟာရှေ့သွား။အစ်စ်ကောင်ညီကောင်တို့တွေ့တယ်မဲ
2: ။
0: အဲ့ဒီညီကောင်ကလည်းရှေ့သွားရှေ့ကလေးတို့တွေ့တယ်မဲ
2: ။
0: အဲ့ဒီဟာလည်းရှေ့သွားမဲရေအိုင်ကြီးတို့ချာပင်နေတဲ့တွေ့တယ်မဲ။အဲ့ဒီကနေရှေ့သွားရင်သာဝတိပြီလို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမှန်ပြောလိုက်တယ်မဲ့သူကနောက်ထုတ်သွားနေလို့ရှိရင်လည်းသာဝတိပြီရောက်ပါမလား
2: ရောက်ပါပါဘုရား
0: ။ဒါပြန်အမှန်ပြောတဲ့အချိန်ခွင့်ကသီလကနေသီလကလားခွင့်ကဥပက္ခနာရောသမထရောပြည့်စီကလားကြွားရင်တော့မရောက်ပြီ။ရော
2: က်ပါဗျာ
0: ။ရောက်သွားမှာပဲကအဲ့တော့ပြောတဲ့အချိန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းရောက်တယ်တဲ့ငါဘုရားတိတိတိုင်းနေမှာလဲ
2: ။
0: ပြောတဲ့အချိန်မှာသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်ထုတ်နေတော့မရောက်ဘူးကွာ။အဲ့ဒီလိုနှမျိုးရှိတယ်
2: ကဲ
0: ပါဒီဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေကဘယ်တည်းရထဲရမှာတော့
2: တပည့်တော်တော့တိဒပဲပါပဲဆက်လိုက်ပါတော့ခ
0: င်ဗျာတိဒနဲ့မရဘူးလေအာဘောမြိုင်းသေးတာဟမ
2: ်
0: ဘယ်တော့မှတော့ခင်ဗျားတို့ဒီလားပြန်နိုင်သွားရတာမတော်ဘူးလားတော့မေးတာ
2: ဟ
0: ုတ်ပါဘူးအေးဒါကြောင့်ဒီလားပြန်နိုင်သွားလို့ရှင်းပြန်ခင်ဗျားတို့ရောက်ပါ
2: တော်
0: ဟုတ်ပါလ
2: ား
0: တနေ့ရရတော့ကောင်းစမ်းဟောရမောလား
2: ဟုတ်ပါဘူး
0: အဲ့ဒီလားပြန်နိုင်သွားရင်ဒီကစိတ်
2: ရောက်ပါပါဗျာ
0: ဒီလားရတယ်မတော်တော့နောက်ဆုံးနေတော့
2: ရောက်ပါဗျာ
0: တို့တော့ခင်ဗျားတို့နောက်ဆုံးတဲ့ချက်ကလေးတွေလာတဲ့အခါဘုန်းကြီးကသိတယ်ရ
2: ော
0: နောက်ဆက်တာပါတော့ဆိုလို့ချင်းဖြင့်ဒီကလေးရေးချင်းနဲ့ဒါရဲ့သမီးရဲ့ဆွေမျိုးရဲ့
2: ဒ
0: ီချင်းကြောက်တဲ့အခါကျတော့မိရကမောတာနဲ့ဟုတ်လား
2: ည
0: ကြောက်တဲ့အခါကျတော့ချင်းလောက်ချင်းလေးဝတ်တရားလေးတောင်မှအေးဝတ်မပြေအောင်လောက်လိုက်ဦးမယ်ဆိုပြီးတော့
2: ဘုရား
0: ရှင်အနည်းငယ်လောက်ပြည့်အဲ့လိုက်ကြ
2: ဟ
0: ုတ်ပါလား
2: ဒုက္ခ
0: တရားလိုက်တဲ့ခါကျတော့နေ့တခါနမောပန်းထားတာနဲ့ဟုတ်လား
2: မန
0: ေ့သောသက်သာဝေယလို့လည်းမထားနိုင်ဘူ
2: း
0: ပြောပါဒါရီကျရတဲ့ခါကျေးဇူးတော်ကနောက်ထုတ်တ
2: ာ
0: နောက်ထုတ်တယ်တဲ့ဘုရားရှင်ညံတောင်းရမှာဗုဒ္ဓရာမှာလှုပ်လို့အလေရာမှာအိတ်
2: ပြော
0: ပါဟုတ်လားမနေ့မောနေ့တဲ့ခါကဗျာရာချပြီးကျူးစာမပြောဘူးလ
2: ား
0: အဲ့ဒီတော့မလုပ်တော့ဘူးဆိုတော့ဒကာရှင်ဒီလားနေသွားတယ်လားနောက်ထုတ်တာလ
2: ား
0: အဲ့တော့နောက်ထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျတော့သာဝတိပြီးရောက်ပ
2: ါ
0: ဒီလိုပဲကွာငါပြောရည်သားတွေမှာလဲပြရတဲ့လမ်းတိုင်းအမှန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပြန်ရောက်ပါတော့ကွာတဲ့နိဗ္ဗာန်ကဧကံရှိတကယ်ရှိမှာ
2: ပါပါ
0: ဟုတ်ပါလား
2: ပ
0: ြရတဲ့တိုင်းမှာသူကမသွားဘူးပါရကံညာလာလို့နေတော့သူကနောက်ထုတ်တယ
2: ်
0: အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြတဲ့ကဆိုရင်အမြဲရှိနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးရောက်ပါမ
2: ရောက်
0: ပါဘူးအဲ့ဒီလိုပဲကွာသရမောက္ခဏာပုံနာရတယ်ဒီစင်းတော့ကောင်းတာပဲတ
2: ဲ့ပါပါ
0: ကောင်းမယ်ကောင်းရဆိုတော့ဒီကပြရတာသာဝတိတွေကိုဘယ်အတွေ့နေမှာဘာတွေ့နေမှာဘာတွေ့နေမှာလဲဖခင်ကမိုက်စင်တယ်မပြောခဲ့ဘူ
2: း
0: ပါပါဘုရားဥပဒနာသမားရည်ဒီပြနေမယ
2: ်။နောက
0: ်မင်းတို့ဆက်သွား
2: ။
0: မိစ္ဆာသမားရည်ဒီကြတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ကြီးမင်းတို့ကိုယ်တိုင်မြင်ပြီးခါလာကိုယ်တိုင်သိကြတဲ့သဘောရောက်နေမယ
2: ်။
0: မပြောဘူးလား
2: ။
0: ဘုရားတရားရှင်တွေကဒီပရမတ်မတ်တိုင်ရောက်အောင်ပဲတရားမသွားခြင်း ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒုတိယမှတ်တိုင်ကိုဘယ်နဲ့လောက်ပြီးခဲ့လားလမ်းမနဲ
1: ့
0: မလားနေတော့ဒကာစင်ကြီးဒါကလမ်းပြပြီးခဲ့တော့ဖရာရပင်းညတော့လေသူကရှင်းသွားတာကနောက်ဆုံ
2: းနောက်ဆုံးပါနေပါ
0: လေအဲ့ဒါဆိုနောက်ဆုံးတဲ့တပိသားမီးတွေငါဖရာရင်ရှိတာပဲကွာ
2: ပြော
0: ပါလမ်းတိုင်ဘွားတဲ့တပိသားမီးတွေလည
1: ်းရှိပါလား
0: ဟောတော့ရပါတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်မရောက်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကသွားတဲ့အပေါ်မှာပြတဲ့ကျော်ကားပြတဲ့အတိုင်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအပေါ်မှာအကုန်မင်းနေတာကို
2: ပြောပါ
0: ဘုရားကသဘောကျလာတယ
2: ်
0: ပြောပါဗျာပြောမလားအဲဒါကဓမ္မတို့ဘုံနာမင်းတဲ့ချက်လဲသူကအကွက်ကြပဲ
2: ပြောပါဗျာပြောပါလေ
0: ဒီလားအယမနာမနဲ့လားမဲတဲ့နိဗ္ဗာန်လည်းရှိနေတာပဲတဲ့
2: တို
0: ့တော်ဆရာကြီးတိတိသာမီးတွေအကုန်မဲရောက်ကြတာလား
2: ဟုတ်ပါ
0: ဘူး။ဒီသာသီတိသွားတယ်လို့ပဲကွာတယ
2: ်။
0: လမ်းပြကငါကလမ်းပြချင်းနဲ့တူတူအမျိုးမျိုးပုံပုံပြတာပဲကွာတယ
2: ်။ဒ
0: ီနေရာယွာဒီနေရာနိခုံးဒီနေရာကြတယ်ချင်းသေးကလေးဒီနေရာနေဥယျာဉ်အဲဒီဥယျာဉ်ကရောက်ပဲသာသီတိရောက်ပြီလို့ပြောညာတော့လေ
2: ။
0: သူကအဲ့ဒီလမ်းတိုင်းမသွားဘူးကွာ။နောက်ဆုံးနေလို့ချင်းမရောက်ဘူ
2: း။
0: ဒီမှာလည်းငါဗျာကပထမရှိသူကဥပက္ခဏသမားလေးရှိကိုခေါ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီတိုင်းခင်ဗျားတို့ကကျိုးစားပါပေါ့ပ
2: ြပါဗျာ
0: အဲ့ဒီကျိုးစားပြီးကြရင်ရနေရမှာလားရှင်းဆက်ရရှင်းဆက်ပါဗျာရှင်းဆက်တဲ့အခါကျတော့ရရှင်ကြီးဟုတ်လ
2: ား
0: အမြင်ကြီ
2: း
0: အနေဆိုတဲ့ပတ်တိုင်ရအောင
2: ်
0: မသွားဘူ
2: း
0: မသွားဘူးဗျာဓမ္မတွေအရင်တည်းသမီးစီပွားရေးကရှုပ်ပြီးကြရလားဒီနေ့တော့ဒါတော့တော်တော့ခမိုင်းဆိုတဲ့နေ့ပြန်ကြတော့ပြေရော
2: ပ
0: ြပါဗျာရပါမလားဗျာမရနိုင်တော့တကယ်ရှင်ကြီးဒါကနောက်ဆုံးလို့မရ
2: ပြပါဗျ
0: ာ။ဟိုမှာတကယ်ရှိတကယ်ရှိဆိုတော့သာဝတိရှင်နဲ့တူတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကမရှိဘူး။
2: ရှိပါဗျာ။
0: ဒါတော့သူ့အတွက်ဘယ်နဲ့ကြောင့်မရတာပါလဲ
2: ။မဟုတ်ဘူးဗျာ။မရတာပါဗျာ
0: ။ရှင်းပြီလ
2: ား။ရှင်းပါဗျ
0: ာ။ဒါဖြင့်ငါရမတို့ဘောသံတရာတုံးကဖြင့်ဘယ်လိုများနေခဲ့ရလဲဦးတို့။ဘယ်လိုရှင်းပြန်လမ်းတော့မတွေ့ဘူ
2: း။ရှင်း
0: တော့နောက်ဆုံးသာထား။မှန်ပါဗျ
2: ာ။
0: ဘောသံတရာတုံးကရောက်ဝဲအမြင်နဲ့ရေးရရင်ရောက်ဖို့ရေးကိုဖြင့်ဒဂါရမတို့ဘယ်နည်းနဲ့မှမမြင်ဘူ
2: း။မမြင်ပါ
0: ဘူး။မြင်နိုင်ပါလား။မမြင်ပါဘူ
2: း
0: ။အခုတော့ပြန်မြင်တော့မြင်ပြီ။ဘုန်းကြီးတဲ့ဒဂါရမတွေပရမသေဝိကလက္ခဏာရေးသုံးပါးတပါးပါမြင်ဥပဒနာသမာဓိတိလောက်ရတယ်။မှန်ပ
2: ါဗျာ
0: ။နောက်ကြလာတဲ့အခါမက္ခသမာဓိတိဖြစ်အောင်တခါတည်းနေရမြင်ဟုတ်လား။ငိမ့်တာမြင်ပြီးအေးတာကိုယ်ဝင်ရအောင်။မှန်ပ
2: ါဗျာ
0: ။မလောက်ရဘူး
2: ။လောက်ရပါဗျာ။
0: အဲဒီမှာလောက်ရမှမှန်သေးရကန်းနဲ့ဒဂါရမတွေကအင်းတော်တော်လေးနဲ့ဒါကြကလောက်ရမှာပဲနေ
2: ပါပါ
0: ဟုတ်လား
2: ပြ
0: ပါတနေ့တော့ပြင်ပြတ်သွားပြီမတတ်နိုင်ဘူ
2: း
0: ပြပါဟုတ်ပြီပါတဲ့ခြေောက်ကိုကျော့လိုက်တာပ
2: ြပါဗျာ
0: ပါတဲ့ခြေောက်ကျော့လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘက်ပြင်ကျတော့ပြင်းတူကတက်လာသေးတယ
2: ်
0: ပြပါပါပြင်းမိကြလားဘက်ပြင်ကျတော့ပြင်းတူကတက်လာတာလုတ်တရားကြီးနဲ့ရှုပ်လာတယ
2: ်ပ
0: ြပါဘဝဆောင်ဝတ္တနမဟာမရတဲ့ရရင်ရရင်တကောရှု
2: ပ်ပါပါဗျာ
0: အဲ့ဒီကြလာတဲ့အခါဘက်ရှုပ်လိုက
2: ်ပြပါ
0: ဒီမှာနောက်ကြည့်ဆုံး
2: ပါပါ
0: အဘယ်ရှိလိုက်ခဏရှိလိုက်ဆိုတော့ရှေ့ဆိုရတာနောက်ဆုံးပါပ
2: ါ
0: ကျတော့နောက်ဆုံးရင်မတန်တာပါမရဏမင်းကမင်းနောက်ဆုံးလာတယ်မင်းအလကားကောင်ပဲဆိုပြီးဆွဲပြတော့ဘုရ
2: ား
0: ရိတ်မိလ
2: ား
0: အဲ့တော့မင်းအသေးဆုံးနဲ့ဆိုပြီးကြလားမင်းကဖန်းခံလာပြန်ပြီဆိုပြီးတော့မရဏမင်းကခင်ဗျားတို့မတတ်ဘူ
2: းပါပါ
0: အဲ့တော့နောက်ညာဆုံးမဲ့စိတ်ဘူးနဲ့
2: မဖြစ်ပါဘူးဗျာ
0: နောက်ဆုံးမဲ့စိတ်ဘူးနဲ့အသေးစိုးရိမ်မဲ့
2: ရ
0: ိတ်မိလားခင်ဗျားတို့ကတော့တော့အမိခံနေတော့ကတော့ကိစ္စအခုတော့လွတ်ပြေးပါမယ်ဆိုပြီးဒီကရပြေးနေတဲ့ဒကာရမတွေကြတော့မရဏမင်းကလုံးအောင်ပြေးနိုင်ပြီမပြေးရင်တော့မင်းဒီပြေးနေကြပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒကာမိတယ်ဆိုလို့ချင်းလွတ်ပါ
2: မလွတ်ပါဘူး
0: ဘာလို့လို့တော့ကြာ
2: ပြေးပြေးနေပြီးတော့မလွတ်ပါဘူး
0: အဲဒီတော့ခင်ဗျားတို့ကဒီစီမေရောက်နေတယ
2: ်
0: ရင်းပြီလ
2: ား
0: ဘယ်တော့သွားတော့ရဲ့ကိုရနိဗ္ဗာန်ရှိတဲ့နေရာရောလားဟုတ်လားအမြင်ရင်းအနေအေးတဲ့ချင်းမသွားဘူးလားမသွားပါဘူးနောက်ဆုံးဆုံးနေရင်ဘာပြမယ်ရှင်
2: ဘာသာမင်းရဲ့ကြောက်ပါဘာ
0: သာမင်းရဲ့တကယ်ဒီတရားတော်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းလက်ခံရနေတယ်အထူးကျူးချီစရာလိုတယ်မ
2: တူ
0: တော့ပါဘူးဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့လော့ပြီးမဲ့သူမှပြန်လဲလာတော့အင်းသူပြေးတတ်တယ်ဆိုပြီးဘယ်နဲ့လဲ
2: မတူတော့ပါဘူး
0: ခင်ဗျာအဲအဲ့ဒီကျပါမှာလဲသူကသိတ
2: တိတော်တော
0: ့ရိပ်ပြီလားတ
2: ော့တော့ပါခင်ဗျာရလည်းမနေပါဘူးခင်ဗျာတော့လည်းမဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာ
0: မတူနေရာကျပါလားခင်ဗျာ
2: မှန်ပါပ
0: ါခင်ဗျာဒါကြရတော့မှတို့အခုပြောတဲ့တရားစီဒီလည်းလက်စားနဲ့ရောင်းအောင်လားလွတ်ရကျက်ရပြေးကြပြီတော့လို့ဆိုတဲ့စိတ်ထက်တောင်ပြောလိုက်ပ
2: ါပါဗျာ
0: ဟုတ်လား အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကြည့်ကြဘုန်းကြီးရဲ့တရားစာခင်ဗျားတို့ထောက်တယ်လို့ခင်နေမယ်ဟုတ
2: ်ပါဘူး
0: ခင်ဗျားတို့လည်းရှေ့ပြေးပါဒီကောင်မင်းရဲ့မန္တကလွတ်မှာမဟုတ်ဘူ
2: း
0: ပါပါဗျာသင်္ကန်းကလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသူကကြည့်ပါလားဗျာကာမရတိခௌပိပါကတဏှာစသိဏမိတ်ကဘိဝေရိစ္ဆာမာနောလာဘတိဒုက္ကန္တနာရိတ္တ
2: ပြပါ
0: ဧတေရကမာရတေနာ သူကဒီမန္တမန်တက်ကဆရကနဲ့သူကတားထားတဲ့တွေကကျွတ်ကပြတ်ပြေးတာ
2: မှန်ပါဗျာဟုတ်ပါဘူးအ
0: ဲ့ဒါဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုမိတဲ့ဒီနေ့ကျတော့ဘယ်နဲ့လုပ်ပြီးသူ့ကိုအတော့အချောက်မပူရင်တော်ပါ
2: သော
0: ပါဘုရားတက်ကလွတ်လာတယ်ကျွတ်ပါဘုရ
2: ားခ
0: င်ဗျာဘာလဲတမုံနဲ့တော့မလိုက်တော့ပါဘူ
2: း
0: ဟုတ်လားမမွေ့လေရတယ်မရှိတော့ပါဘူးဒီကမနာနဲ့ပဲမွေ့လျော်ပါတော့မယ
2: ်
0: ဒီလိုမန္တမင်းတက်တဲ့အကုန်ကြော်ခုန်ပြီးထွက်လာပြီးမှနောက်ပြန်ထုတ်တော့မနာလ
2: ား
0: နားတော့မန္တမင်းကကျင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အပါဝင်ဖြစ်ပ
2: ါပါ
0: ဘယ်နှင်းကလေ
2: ဟ
0: ုတ်ပါအဲ့ဒီကျင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အပါဝင်ဖြစ်တာသူများရဲ့တို့အသိနေလိမ့်မယ်ဆိုတာကို
2: ဟုတ်ပါပါ
0: ဘာလို့ကြူလားငါတို့ကဒီပုရိသေအကန်းတွေကတော့သူကလိုချင်တဲ့အချိန်မှာသူဘယ်မှမပြေးတော့ဘူးဆိုတာသိပါပ
2: ါ
0: မပြေးတော့ဘူးဆိုတာသိတယ်တော့သူတို့တက်ခင်းဆိုင်သေးတာ
2: ဟုတ်
0: ပါပါဟိုပြေးတော့ဆိုပြန်ထုတ်လာလို့ရှိရင်လား
2: ပါပါ
0: ပါအဲသူညာညာသောက်တင်မှပဲမလာသေးဘူးလားအဲ့ဒါနောက်များထုတ်မယ်သိမှုနဲ့
2: ထုတ်တော့
0: မလဲဘူးဓမ္မရာထုတ်တော
2: ့
0: ဘူးဗျာအဲဓမ္မရာနောက်များထုတ်ခြင်းသေးတာဟုတ်ရဲ့သူများနဲ့တူသလ
2: ား
0: အဲအသိသိပြီးဒီကရာအသိမရဏမင်းကတတ်လိုက်မယ်ဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုတာဓမ္မရာညံ့မလို့သေးလ
2: ား
0: ဘုရားဆင်းအရင်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဟုတ
2: ်ဘူး
0: ဟုတ်ပါဟုတ
2: ်ပါ
0: ရှင်မပြေလောအောင်ပြေပြန်တော့မလာခဲ့နဲ့
2: ပြန
0: ်လို့လည်းနိစ္စတုံးနဲ့ကိုရန်ပြိမယ
2: ်
0: မကြိုးရဘူးလားအဲရောင်ဓမ္မရာတို့ဒီဝိပဿနာဓမ္မရည်ရှိရောက်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမက္ကဓမ္မရည်ရှိကိုရောက်သွားလိုက်ဟု
2: တ်ပါဘူး
0: ဟုတ်လားအဲ့ဒီကပြန်မလာခဲ့တဲ့ဥပဒနာဓမ္မရည်ကလည်းပြန်ပြီးမလာခဲ့နဲ့
2: ပ
0: ြန်ပါဒါသမီးဒီဝါးရေးချောင်းလေးကို
2: ပ
0: ြန်ပါပြန်လာလို့ရှိရင်လည်းသင်္မင်းကဖမ်းလို့မယ်ပြန်ပ
2: ါ
0: ပါရောက်တိုင်းမှပြန်လာတာကို
2: ပြန်ပါ
0: ဒီလိုတော့ရှားလာလို့တကယ်မတွေ့တဲ့အချိန်မျိုးရောက်ပြန
2: ်ပ
0: ါအခုတော့သူများကြီးတွေကမှပြီးနောက်ထုတ်လာတယ်ပြန
2: ်ပါ
0: ရင်းနေလား
2: အ
0: ဲ့တော့သာဝတိနဲ့တူတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးရောက်သေးရဲ့
2: အ
0: ဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်လေးရှိသေးတယ်ကွာ
2: ခ
0: ဏပေါက်ကရနာပုံနာရတယ်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းရှိသေးတယ်ရှင
2: ်ပါဗျာ
0: ဟောဟုတ်သားပဲဗျာလမ်းပြပင်မဲ့လေလမ်းကိုနောက်ထုတ်သွားတဲ့လူနဲ့ရှေ့ထိုးသွားတဲ့လူနဲ့ကအတော်ချားနာပါကလားလို့ဟောကြရှင်ပ
2: ါဗျာ
0: ရင်းနေလား ဒါကဓမ္မရိယာကိုပရမဥပဒနာဓမ္မရိယာကိုရောက်ပြီမို့လား
2: ရှ
0: င်ပါဗျာမေတ္တာဓမ္မရိယာဆိုတော့အမြင်ငိမ့်အနေရောက်အတင့်တက်လိုက်ရော
2: ဟုတ်ပါဗျာ
0: သိဝေးကလား
2: မဝေးပါဘူး
0: ဗျာမဝေးပါတော့
2: တို့သာဆိုတာဖြစ်ပါဗျာ
0: နောက်မဆုတ်ခင်နဲ့
2: ဟုတ်ပါဘူးဗျာ
0: ဟုတ်ရဲ့ဘာမှမပါလေဒီက
2: အ
0: ရင်လူတွေမဟုတ်တော့ဘူ
2: း
0: ဟုတ်ပါဘူးဈေးနေကြဆိုတော့သိနေပြီ
2: ဈ
0: ေးနေကြဒီကဝင်လာလို့ရှိရင်တော့မျက်နှာရှိမှပဲသမီးသားတွေမိတွေဆွေတွေမျိုးတွေကသိစီလိုက်နေမယ
2: ်
0: ဟုတ်ပါဘူးဗျာရိပ်မိပါလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဓမ္မတို့ဒီနေ့ပြောလိုက်တဲ့စိတ်နာမစိတ်တွေမှာလွန်ရေးကြည့်
2: ပါဘ
0: ုရားဓမ္မရမရီရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မေတ္တာဓမ္မရီရောက်ပြန်သွားပြန်သွားလိုက်ကြပါဟုတ်ပါဘူ
2: း
0: ဗျာကျေးမလား ကျေးပါဘူးအဲ့ဒီနေ့ရှင်သွားကြပါဦ
3: းသံယုဒ္ဓဗနကသုလသီဝထေရတာထေရတေဝသံယုဒ္ဓဤငယ်ကိုဆောင်တော်မူတဲ့သုလသီဝမထေခဲ့တော့ဝိသံဝအစိတ်တိလည်းပဲနကမတိမကြောက်နှင်ပြီသံယုတ္တဏိကကိုဆောင်တဲ့သုလတိဝမထေလိုပဲအစိတ်လည်းဘယ်တော့မှမသိမ့်ဘူး။မွေစိတ်တို့မြတ်စိတ်တို့လို့အစိတ်တွေဘယ်တော့မှမသိနိုင်ဘူးနော်။တံဂိဇာတမေရတဝိယတထဝနာကမတိနပဝိတတိတံဂိဇာတမဏီလိုပဲဓာလည်းနဲ့ဒီလည်းဘယ်တော့မှမကြောက်နိုင်ဘူး။ဘယ်တော့မှဒီဓာလည်းနဲ့စတဲ့လက်နဲ့ဒီဒီခန္ဓာအိမ်တဲ့သို့စွဝင်သွားမှုမဖြစ်နိုင်ဘူး။တံဂိဇာတမဏီကိုခိုးတာဒီကဓာနဲ့ခုတ်ပြီးတက်ကြတော့ဓာစီကြံရွက်လို့လိမ်ပြီးပြော့ခွေသွားတယ်ခန္ဓာအိမ်နဲ့ကိုဝင်သွားတဲ့တော့မရှိကြဘူးနော်ကဲနောက်နတ္တကာယံဝိကောပေတိတိဥဒ္ဒဟောတိအဲ့ဒီမေတ္တာကြောင့်ဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခန္ဓာအိမ်ကိုဘယ်လိုမှဖျက်ဆီးလို့မရဘူးလို့ဆိုလိုပါတယ်ဒါကြောင့်မိမိမသိခြင်းနဲ့ဆိုလို့ချင်းဘယ်လိုပါမသိသေးသည်မေတ္တာထပ်ပဲမေတ္တာကြောင့်ဝင်စားနေရင်သူတော်ဘာရဲ့လုံလပြောကဖြစ်မေတ္တာကြောင့်ဝင်စားနေတဲ့အချိန်မှာတရားဓမ္မတာမရှိဘူးနော်အဲ့ဒီလိုမေတ္တာစွာဝင်စားလို့သူတို့ဘာတွေကတတ်လို့မရတဲ့ပုံစံဒီဘယ်သူအတွက်အနှောက်အယှက်များဖြစ်နိုင်လဲမဖြစ်ပါဘူးဟုတ်တယ်မလားလမ်းဝင်စားနေတဲ့လုပ်ငန်းရတီတာမုံမြတ်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုပါမေတ္တာစွာဝင်စားနေတာမေတ္တာစွာဝင်စားခြင်းကြောင့်လေသူတို့ဘာမှထိခိုက်သွားသလားမထိခိုက်ဘူးမိမိမသိလို့သူတို့ဘာမှတော့ထိခိုက်မှာမထိခိုက်ပါဘူးမိမိလည်းကောင်းသူတို့ဘာလည်းကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုနော်ကဲနောက်တစ်ခုဒေနုဝထောပိစိတ္တကထယံတိနောသငယ်လီနာသငယ်လေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝိထုကိုလည်းဒီနေရာမှာပြောကြတယ်။ဘာလဲ။ဧကဂိရာတေနဝုစကတခိရာဒါရမုံသမဏအထာတိ။နွားမကြီးတကောင်ကနွားသငယ်လေးတကောင်ကိုနှုတ်ချပြီးတော့နှုတ်ရည်တွေတိုက်တယ်။ လို့ချရတယ်ဆိုတော့ဥစဉ်ကတော့တော်တဲ့နေမှာခွန်ကြီးတစ်ပါးပြောပြလို့ဘုသူတက်အရှိပါတယ်။နွားသားငယ်လေးကပြောမနေဆိုရင်တခါတလေနွားမမိခင်ကြီးကလို့ချမပေးရင်ဆိုလို့မရဘူး။ဟုတ်တယ်မလား။မိခင်ကြီးကမေတ္တာတက်တယ်ကူးဆက်ပြီးတော့နွားသားငယ်လေးဆိုဖို့ဆိုလို့ချလိုက်မှလို့ကြလာတယ်။အဲ့ဒီလိုလို့ချပြီးတော့နွားသားငယ်လေးကိုသူကလို့ရည်တွေလှုပ်ပြီးတော့လို့တိုက်နေတဲ့အခါမှာသားအပေါ်မှာချစ်ခင်မြတ်လို့တဲ့မေတ္တာတက်တယ်တည်နေပြီ။တို့တော့ဒီမေတ္တာကြီးရိုးရိုးတမ်းမမေတ္တာဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်ဇန်အဆင့်ရောက်နေတဲ့မေတ္တာမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုတည်နေတဲ့အချိန်ကမှဘာဖြစ်လဲဧကောလုတ္တကောတံဝိစေတမေတိဟတ္တိနတံပရိဝတ္တေတဝအတိကဒန္တတထိမုံစီမောသောတကောင်ကဒီနွားကိုတတ်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ချက်ဖြင့်လှမ်းနဲ့ပြစ်ပြီးထိုးလိုက်လှမ်းရှင်ကြီးနဲ့ပြစ်ထိုးလိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲသာတတတရိရံအဟိသဒါလပဏံဝိယောဘုဒ္ဓမာနာကတာအဲ့ဒီလှန်ကြီးကဒီနွားမကြီးရဲ့ကိုယ်ကိုထိပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားလဲခန်းရွယ်လိုပဲပြောက်ခွေပြီးကျသွားတယ်နော်နေဝဥပ္ပဇာရပလိနာနအပနာပလိနာမေတ္တာဇံဥပ္ပဇာရဇံအပနာဇံဆိုပြီးနှမျိုးရှိပါတယ်ဇံမဆိုင်ခင်ငြိမ့်တက်နေတဲ့တမာတိကိုဥပ္ပဇာရဇံလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဥပ္ပဇာရဇံရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တယ်လည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့မေတ္တာဇံရပြီဆိုရင်ဇံကငါးပါးသင်ချမယ်ပထမဇံမဒုတိယဇံမပိတိတုကဣကဂရခောတဲ့ဇိုင်းကသုံးပါးထင်ရှားမယ်တတိယဇံမတုကဣကဂရခောတဲ့ဇိုင်းကနှစ်ပါးထင်ရှားမယ်အဲဒီလိုဇိုင်းအင်္ဂါတွေထင်ရှားနေတဲ့အပ္ပနာဇံမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီဇံကြီးရဲ့စွမ်းအားကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးကေဝလံဝတ်စကေဘလဝပိယစိတ်တဒါယနွားသားငယ်လေးအပေါ်၌အလွန်ပြင်းထန်တဲ့ချစ်မြတ်လို့တဲ့စိတ်ထားကြောင့်အခုလိုလှမ်းဟာကြံရွက်လို့ခွေသွားခြင်းဖြစ်တယ်ဒါရိုးရိုးမေတ္တာပဲနော်ရိုးရိုးမေတ္တာတော်မှာဒီလောက်ဆူချရဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဇံဥပ္ပဇာရဇံအပနာဇံပေါက်နေတဲ့မေတ္တာဒီပြောဆိုခွင့်ရမလိုတော့ဘူးလို့ပြောလို့ရင်ဖြစ်တယ်။အေဝံမဟာနုဘဝမေတ္တာဒါကြောင့်မဟာနုဘဝမေတ္တာဒီဤကဲ့သို့ကြီးမားတဲ့အနုဘောစွမ်းအားရှိစွာရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မိမလောင်ခြင်းမှုဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရမလဲ။မေတ္တာပွားပြရမယ်။အစိတ်မသိဉာဏ်ရင်လည်းမေတ္တာပွားပြရမယ်။လက်နဲ့မကြောက်ခြင်းရင်လည်းမေတ္တာပွားပေးရမယ်။ဤဟန်တော်မြတ်တော်ဤဟန်တော်ဒီကိုမြတ်စွာဘုရားကခန္ဓာပရိတ်တော်ကိုသင်ထားပေးပါတယ်။တောဤဟန်များဒီခန္ဓာပရိတ်ကိုမရွတ်ဖတ်ခင်အဘတ်တင့်စီဆိုပြီးဒီလိုလက်ပညာထားတယ်။ဒါကြောင့်အ ਨੇ စုံမနဲ့ဒီချင်းညဒီချင်းလောက်ဒီခန္ဓာပရိတ်ကိုတော့တောဤဟန်များရွတ်ဖတ်ပေးရတယ်ကျင်းလဲကျက်ထားရတယ်နော်။ခန္ဓာပရိတ်ကဘာလုပ်ကြလဲလို့မြင်ရင်ဒီမေတ္တာကမ္မထံတစ်မျိုးပါပဲ။အထူးသဖြင့်အသိရှိတဲ့မွေစတဲ့တတ္တဝါဒီနဲ့မိမိရဲ့မေတ္တာတတ်တွေကုခတ်တော့အောင်မေတ္တာဘာဝနာစီးပြန်တဲ့ကမ္မထံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နော်။ကဲနံပါတ်ခွန်ပြီးတော့နံပါတ်၈အကျိုးကပါလဲ။ဒုဝတ္တံစေတံတမာတိယတိ။တင်းကြီးတဲ့တမာတိလှင်းလင်းမြန်မြန်ကြီးဖြစ်ပေါ်တတ်တယ်။ဘယ်လိုလဲ။မေတ္တာဝိဟာရိနောခိဗ္ဗမေဝစေတံတမာတိယတိနတ္ထိတတ္တအတ္တန္တဤတတ္တံမေတ္တာဇံဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖို့လင်းလင်းမြန်မြန်စိတ်ကတည်ကြည်သွားတဲ့တမာတိခံမြန်မြန်ဖြစ်တယ်။နတ္ထိတတတန္တယိတတံတမာတိဖြစ်ဖို့နှုံနှင်းမှုဆိုတာဘယ်တော့မှမရှိဘူး။ဒါကြောင့်စိတ်တည်ကြည်မှုတမာတိကိုအမြန်ဆုံးဖြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရမလဲ။မေတ္တာဇံကိုခံမြန်မြန်ဝင်စားပေးရ။နောက်တစ်ခုနံပါတ်၉မုခဝဏ္ဏဝိပ္ပတိတတိမုခဝဏ္ဏမျက်နှာအခြင်းဒီဝိပ္ပတိတတိကျင်းလင်းဤမျက်နှာအခြင်းဒီသိကျင်းလင်းတယ်ဘယ်လိုကျင်းလင်းတယ်ဘာဏနာပဟုတံတလဘကံဝိယသတဝိပ္ပဒနာဝဏ္ဏမှုခံဟောတိဘာဏနာအညာမပဟုတံကြွေကြသောတလဘကံဝိယထန်ဒီမှက်ခဲ့တော့အတ္တထုံမေတ္တာဇဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဝိပ္ပဒနာဝဏ္ဏအထူးကျင်းလင်းသောအယောင်အခြင်းရှိသောမှုခမျက်နှာဒီဟောတိဖြစ်၍နေပေ၏အညာမကြွေတစ္ဆာဖြစ်နေတဲ့ထန်ဒီမှက်ဝင်ပြီးတော့နေတယ်လို့ပဲမေတ္တာဇာဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မျက်နှာအယောင်အဆင်းဟာလည်းအလွန်အထူးသဖြင့်ကြည်လင်တန်ရှင်းနေတဲ့အယောင်အဆင်းမျိုးဖြစ်နေတယ်မေတ္တာဓာတ်ကိန်းဝင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မျက်နှာနဲ့ဒေါသဓာတ်ကိန်းဝင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မျက်နှာတူကြမလားမတူဘူးနော်ဒါကြောင့်မျက်နှာအရင်အဆင်းကိုကြည့်လိုက်ရင်ပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာမေတ္တာတတ်တည်ကိဝနေတာကိုမြင်ရတဲ့အတွက်တစ်ဖက်ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အပေါ်မှာဘယ်လိုစိတ်ထားမလဲမေတ္တာတတ်ပြန်ကူးသွားတယ်။ဘုကဒေါသတကြီးနဲ့ကိုယ့်ကိုစိုက်ပြီးကြည့်နေလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မှုံကိုယ်ကုန်တဲ့ဒေါသကြီးထွက်ပြီးမျက်လုံးကြီးပြုတ်ပြီးကြည့်နေမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲ။တစ်ဖက်ကလည်းဘာပြန်လို့ကကောင်းမလဲဆိုတဲ့စိတ်ကြီးပေါ်ခြင်းနဲ့ပေါ်လာမယ်။သုံးဖို့မျက်နှာမကြည့်ခြင်းနဲ့စိတ်ထားလည်းပေါ်မသွားဘူးလား။ပေါ်သွားနိုင်တယ်တူနဲ့တူခဏခိတ္တတွေ့ကြကြုံကြဆုံကြတာဖြစ်တော့တူကိုတူရှင်းခင်လေးစားတဲ့မျက်လုံးလေးနဲ့ကြည့်တာကအကောင်းလားမုံနဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်တာအကောင်းလား ရှင်းခင်လေးစားတဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်တာသိကောင်းရတယ်။ရှင်းခင်လေးစားတဲ့မျက်လုံးလေးနဲ့တူကိုတူသတ္တဝါတိုင်းအမြဲကြည့်ကြမယ်ဆိုရင်အန္တရာယ်ရှိပါဦးမလား။မရှိတော့ဘူး။သတ္တဝါတိုင်းသတ္တဝါတိုင်းဒီတိမေတ္တာဇန်ဆိုတဲ့လက်နဲ့ကလေးအသုံးပြုပြီးနေထိုင်ကြမယ်ဆိုလို့ချင်းဒီသတ္တဝါအချင်းချင်းပြဿနာပေါ်ပါတော့မလား။ဘာမှမပေါ်စရာမရှိတော့ဘူး။အကောင်းဆုံးချမ်းသာဆုံးနေထိုင်တဲ့စနစ်ကိုရောက်မသွားနိုင်ဘူးလား။ရောက်သွားတယ်။လူလောကကြီးကြည့်ပါခြင်းနဲ့တုတ်တက်ခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့အေးစီစီနေခြင်းကြတယ်ဆိုလို့ချင်းဒီမေတ္တာဇံဝင်စားဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်မေတ္တာဇံဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေပါပြီးတော့မေတ္တာဇံမဝင်စားဘဲဒေါသတက်တည်ဂိမ်းဝအောင်မွေးမြူရလုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကများနေပြီဆိုရင်တော့အန္တရာယ်ပေါ်မလာဘူးလားသိပေါ်လာပြီဒါကြောင့်အန္တရာယ်ပေါ်အောင်လည်းဘယ်သူတွေလောက်တာလဲဒီသတ္တဝါတွေပဲအန္တရာယ်နေပေါ်အောင်လုံနေတာလည်းဘယ်လိုလဲဒီသတ္တဝါတွေပဲဒါကြောင့်တန်တဝရီအတိတုညာလူလေးတွေရရှိအောင်ကြိုးစားပြီးဖို့သိလိုနေတယ်။မေတ္တာတတ်တဲ့ကိဝလာအောင်ကြိုးစားအထောက်ကြဖို့သိလိုနေတယ်နော်။နောက်တစ်ခုနံပါတ်30အကျိုးကတော့ဗာလဲအတ္တမုံလောကလံကရောတိမတွေးမဝေးတရတယ်ဘယ်လိုလဲမေတ္တာဝိဟာရိနောတမောဟမရဏနာမအနတ္တိအတ္တမုံလောဝအနိတ္တဩကမန္တောဝိယကလံကရောတိမေတ္တာဝိဟာရိနောမေတ္တာဇံဝင်စားလေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်သမ္မဟမရဏနာမတွေ့ရဝဝေတရားချင်းမည်သည့်နတ်ထိမရှိပေ။အတ္တမုံလောကမတွေ့မဝေမူရတလျှင်ဒိဋ္ဌံအေပြောခြင်းသောအကမန္တောဟုယတယောက်တကဲ့သို့ကာလံကရောတိတေလွန်ရ၏။မေတ္တာဇံဝင်စားပြီးသိသောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာမေတ္တာဇံဝင်စားလျှင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာသမ္မဟမရဏထိုပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမသမ္မဟမရဏခေါ်တဲ့တွေ့ဝေဝေတရားချင်းမည်သည့်ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူး။တွေ့ဝေဝေတရားတဲ့ဆရာကဘာပြောတာလဲ။အာရီသမီးတွေဇနီးတွေမိတွေပစ္စည်းတွေတက်ရှိတတ်မဲ့ကာမဝဋ်ထုအဆုစုတွေကိုတွဲတာတက်မဲ့ပြီးတော့သိရင်လဲဓာတ္တမောဟမရဏလို့ခေါ်ပါတယ်။မိမိကိုယ်ကိုတွဲတာတက်မဲ့ပြီးသိရင်လဲဓမ္မောဟမရဏလို့ခေါ်တယ်။ဒီကဏ္ဍီမှာမကောင်းတဲ့နမိတ်တွေကထင်လာပြီးမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကံတွေကအကျိုးပေးတော့မယ်။အကျိုးပေးဖို့ရအခါခွင့်တင်လို့မကောင်းတဲ့နမိတ်တွေထင်နေတဲ့အချိန်ခါမှာစိတ်တွေကဘာဖြစ်လာရလဲ။အဂတံဝဒမေကလျာဏအဂတံကုသလံအဂတံဖိရုဒ္ဓနာကတံပံပံကတံလौဒကတံကိပိတံယဝတဘောအဂတကလျာဏနာကအဂတကုသလနာအဂတဖိရုဒ္ဓနာနာကတပပနံကတလौဒနာကတကိပိတနာဂတိတံဂတိပိစ္ဆကိစ္ဆမိတိသောစတိပရိတိဝေတိဥရတံလင်ကန္တတိသမ္မောဟံအဘိစတိဟောဖြစ်လာပြီနော်မကောင်းမှုမကောင်းမှုမကောင်းမှုပြုထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအတွက်ဘုရားဟောထားတဲ့ဟောအဘိယတုတ္တမလာတဲ့အချက်ကလေးပဲနော်လက်ရှိတဲ့မဲ့ကာမဝတ္ထုအစုစုတွေနဲ့ခွဲရတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်နဲ့နေမလဲ။နောက်တစ်ဖန်ဘယ်တော့မှမတွေ့တော့ခွဲခြင်းဖြစ်နောက်ဆုံးခွဲကြရတော့မယ်။အမတန်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဒါရီသမီးတွေဇနီးတွေမိတွေမြစ်တွေပစ္စည်းတွေနဲ့နောက်တစ်ဖန်ဘယ်တော့မှမတွေ့တော့ဘူးခွဲရတော့မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုနေကြမလဲ။ဟမ်ဝမ်းနေမလားဝမ်းသာမလား။ကြိုးတင်ပြင်းစင်မှုမရှိတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးဝမ်းနေကြမှာနော်။အမတန်မိမိချင်းမြနိုးနေတဲ့မိမိရဲ့ခန္ဓာအင်းကြီးနဲ့နောက်ဆုံးခွဲကြရတော့မယ်။ဘယ်လိုနေမလဲ။ဝန်နေကြမယ်ဒီပုံစံအတိုင်းပဲမကောင်းမှုအကုသိုလ်ဒုစရိုက်တွေကိုလွန်ကျူးထားတဲ့ပုံကိုယ်ရင်းအဖို့တေဂဏိကာလမှာဒီအကုသိုလ်ကံတွေကအကျိုးပေးဖို့ရအခါခွင့်တင်လာတဲ့အချိန်ခါမှာမကောင်းတဲ့နမိတ်တွေကထင်လာပြီးနေဝင်ကံဒီအချိန်ခါမှာတောင်ရှိပဲအချမ်းမှာတောင်ရဲ့အေကြီးတီတွဲလျက်ခိုနေတယ်လို့ပဲမကောင်းတဲ့ဘုံဘဝရောက်အောင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖို့မကောင်းတဲ့နမိတ်တွေကံကံမနေပဲဂရိနိမိတ်၃မျိုး၃မျိုးမျိုးကတော့ထင်နေပြီအဲ့ဒီလိုထင်နေတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှဘာဖြစ်လာလဲဟံဃာတိကလျာဏကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုအကတံဝတ္တမပြုခဲ့မိလေသောအတကားကုသလံကုသိုလ်ကိုအကတံဝတ္တမပြုခဲ့မိလေသောအတကားဘိရုဒ္ဓနံကြောင့်မဲ့ဖွဲ့အဘေသန္တရာဘိမှတမြင်ရေးကိုအကတံဝတ္တမပြုခဲ့မိလေသောအတကားဘာဘမကောင်းမှုကိုကတံဝတ္တပြုမမိလေသောအတကားလौဒံရစေကြံ့ကြောမှုကိုကတံဝတ္တပြုမမိလေသောအတကားကိဗီတံညင်နှွမှုအကုသိုလ်ကိုကတံဝတ္တပြုမမိလေစွာတကားဘောအိုအချင်းတို့အဂတကလျာဏံကောင်းမှုကိုမပြုကြရကုန်သေးသောအဂတကုသလနံကုသိုလ်ကိုမပြုကြရကုန်သေးသောအဂတဗိရုဒ္ဓနံကြောင့်မဲ့ဖဲ့အဘေတန္တရာဘေးမှတမြည်ရေကိုမပြုကြရကုန်သေးသောကတဘာပဏံမကောင်းမှုကိုပြုပြီးဖြစ်ကြကုန်သောကတလौဒနံရစေကြံကြုံမှုကိုပြုပြီးဖြစ်ကြကုန်သောကတကိဗိဒနံညင်နှမှုအကုသိုလ်ကိုပြုထားပြီးဖြစ်ကြကုန်သောသူတို့ဤယာဝတအချင်းများလောက်သောဂတိလာယာယာဖြစ်တဲ့မကုန်သောဂတိသည်အဋ္ဌိရှိပေ၏ တံဃတရင်ထိုမကောင်းမှုပြုသူတို့ရဲ့လာရောက်ရာဖြစ်တဲ့မကောင်းသောဂတိတို့အဟံဃတိပိစ္ဆာခိသမီလာရောက်ရအပြီတော့အံဣတိဤသောသောထောပုဂ္ဂိုလ်တိသောစတိဆိုရင်ဤပရိဒီဝေတိငိုကျွဤဥရတ္တလင်္ကန္တတိယင်ပစီတိမိတံဤသမ္မောဟအပိစတိပြင်းစွာတူဝေခြင်းတို့ရောက်ဤသမ္မောဟမရဏနော်ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေမပြုကောင်းမှုတွေကိုမပြုခဲ့မိတာတော့မှားပြီကုသိုလ်တွေကိုမပြုခဲ့မိတာတော့မှားပြီ

0: ရဲစဲကြမ်းကြုတ်မှုတွေကိုပြုထားပြီးဖြစ်နေတဲ့ညင်းနှံမှုအကုသိုလ်တရားတွေကိုပြုလုပ်ထားပြီးဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့လမ်းရောက်ရဖြစ်တဲ့ဂရိကိုတော့ငါကျင်းတဲ့အေကံရသွားရတော့မယ်ဆိုပြီးတော့မိမိသွားရမယ်ဂရိကြီးကိုလှမ်းပြီးကြည့်လိုက်တော့ထင်းထင်းကြီးပေါ်နေပြီအဲ့ဒီအခါကျတော့မှဆိုရင်လည်းပူဆွေးတယ်ငိုကြွေးတယ်ဘာထူအောင်လဲဟမ်ဘာထူအောင်လဲမထူတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုဆိုရင်ပူဆွေးငိုကြွေးပြီးတော့ဘဝတစ်ခုကိုအဆုံးတက်ခင်ဒီလိုသေနည်းမျိုးကိုလည်းသံမောဟမရဏလို့ပဲခေါ်ပါတယ်ခန္ဓာကတက်ရှိတဲ့မဲ့ကာမဟုတ်သူအစုစုတွေနဲ့နောက်ဆုံးခွဲရတော့မှကျင်းတဲ့ဧကံဖြစ်လို့ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲပြီးသေခဲ့ရင်လေဒီလိုသင်းနည်းမျိုးကိုသံမောဟမရဏလို့ခေါ်တယ်။မိမိအမတန်ချစ်မြတ်လို့နေတဲ့ခန္ဓာအင်းကြီးနဲ့နောက်ဆုံးခွဲရတော့မှကိုဝမ်းနဲ့ကြေကွဲပြီးနေတော့ပြုတ်နေသေခဲ့ရင်လေဒီသင်းနည်းမျိုးကိုသံမောဟမရဏလို့ခေါ်တယ်။နောက်သင်းနည်းတစ်မျိုးကတော့အနိဋ္ဌင်ကတ္တသတ္တမဘုရောကောင်းတရားဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးယတိပြမှန်ကန်ပါတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်တဲ့သင်းနည်းပဲ။ဒီကဏ္ဍကာလမှာအာဟုဇရာတစ်ခုလိုက်ရှာဖွေတော်လဲအာဟုဇရာတစ်ခုကိုမေမေရရထိထိမိမိဘာမှမရရှိဘူးမရရှိတဲ့အချိန်ခါတွင်မကသေးဘူးဘုရားရှင်ဘုရားမှဧကံဟုတ်၏တရားရှင်တရားမှဧကံဟုတ်၏သံဃာရှင်သံဃာမှဧကံဟုတ်၏စသည်ဖြင့်ယတိပြဆုံးဖြတ်ချက်ချန့်နိုင်တဲ့မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်ဆိုတဲ့အချိန်ကိုမိမိကမရရှိခဲ့ဘူးဒုလို့ဒုလို့တွေ့တော့ယုံမှမှုတွေဖြင့်ဘုရားကိုအဆုံးသတ်ခဲ့ရတယ်အာဟုတိုက်တဲ့မဲ့ညာဖုံညာမရကြီးပဲနဲ့ဘဝတစ်ခုကိုအဆုံးသတ်တော့ညောင်းတဲ့ကိန်းလွတ်တယ်လို့ဒီကန်ဒီမှာဟိုကန်းကြီးလည်းမမိဒီကန်းကြီးလည်းမမိဟိုတရားလှမ်းရှုလိုက်လည်းမပေါ်ဒီတရားလှမ်းရှုလိုက်လည်းမပေါ်ဘယ်တရားမှမဲမဲရရထိထိမိမိမရှိပဲကြောင်းကြမှုဆွေရမှုပူဆွေးမှုငိုကြွေးမှုတွေနဲ့ဘဝကိုအဆုံးသတ်ခဲ့ရရင်လည်းထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တင်းနည်းမျိုးကိုသံမောဟမရဏလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဒီတော့ကျွတ်တင်ပြင်းစင်မှုမရှိတဲ့ပုံစံဒီမှာဒီလေးမျိုးသောတေးချင်းတို့တည်းတမျိုးမျိုးနဲ့တေးဖို့ဆိုတာကတော့ကျင်းတည်ဧကံလို့ဖြစ်နေတယ်နော်ဒီသမောဟမရဏနဲ့တေးတဲ့ပုံစံဒီကျင်းတည်ဘယ်ရောက်ကြလဲလို့မေးရင်တော့အပဲလေးပုံကျင်းတည်ရောက်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲမစင်းတော့ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာရဲ့စီးမြင်တစ်ခုရှိပါတယ်မူတည်စီးမြင်မယ်ဘာစီးမြင်လဲလို့မေးရင်ပုံစံဒီမှာတစ်ဖက်ကပိစာဏံလိယကံလည်းမရှိခဲ့ဘူးမကောင်းတဲ့ဘက်ကပြောခဲ့နော်နိယတမိစ္ဆာတိတိလည်းမရှိဘူး။ဒိသနရိယကံဆိုတာကတော့အမိကိုတတ်ခဲ့တဲ့ကံ၊အဖကိုတတ်ခဲ့တဲ့ကံ၊ယဟနာပုဂ္ဂိုလ်ကိုတတ်ခဲ့တဲ့ကံ၊ဘုရားရှင်ကိုသွေးစင်ကြည်စေတဲ့ကံ။သံဃာသင်္ခေါ်တဲ့ကံဒီကံကြီး၅ခုကိုပိသနရိယကံလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပိသနရိယကံကြီး၅ပါးလွန်ကျူးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘုရားတော်မှာလည်းတားလို့မရဘူး၊ရှင်တေဝတ္တလိုပဲကျင်းတဲ့အပင်ရောက်တယ်။အဲ့ဒီကံကြီး၅ခုကိုမိမိကမလွန်ကျူးခဲ့ဘူးထား။နောက်တစ်ခုနိယတမိစ္ဆာတိတိကံနိယတမိစ္ဆာတိတိဆိုတာကတော့ကံကိန်းအကျိုးကိုလုံးလုံးပြစ်ပယ်နေတဲ့ဝါဒတွေပဲခုခေတ်စကားလုံးနဲ့ပြောရင်တော့ဘဝဆိုတာပခင်းနဲ့ခေါင်းကြမှာပဲရှိပါတယ်ခေါင်းဟုတ်ပဲဘာမှမရှိဘူးတင်းရင်ပြတ်သွားတယ်လို့ယူဆတဲ့ကံမျိုးပဲအဲ့ဒီနိယတမိစ္ဆာတိတိတမကတော့ဒီမိရဲ့နိယတမိစ္ဆာတိတိအယူဝါဒကိုမသိခင်မှာဆွလွတ်ခင်ရင်တော့သူကအကျိုးသိမပေးတတ်ပါဘူးနော်ဒေသီတိုင်းအောင်ဒီအယူဝါဒကိုမဆွလွတ်ခင်ရှိခင်ရင်သူလည်းကျင်းတဲ့အပယ်ရောက်တယ်အဲ့ဒီကံကြီး၅ပါးနဲ့နိယတမိစ္ဆာတိတိအယူဝါဒမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒေကံကြီးအချိန်ကြီးအရေးကြီးတဲ့တစ်ချက်ကောင်းတဲ့ဘက်ကတခါကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဇန်ဒီကိုဒေကံကြီးအထိဇန်ဝင်စားမှုမရှိနိုင်ဘူးဇန်ရတော့လဲဇန်လျှော့သွားတယ်သို့မဟုတ်ဇန်လုံးလုံးမရတော့လဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဇန်ကဒေကံကြီးအထိဇန်ဒီဝင်စားလို့ရရင်တော့ဒီဂရုကံဖြစ်တဲ့အတွက်သူကအရင်အကျိုးပေးတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကောင်းတဲ့ဘက်ကလည်းပြန်စမ်းတဲ့ဂရုကံလို့အမိရနေတဲ့မဟာကုသံတွေကိုပိုင်ပိုင်နေနေမရှိထားဘူး။မကောင်းတဲ့ဘက်ကလည်းပိစာဏဏိယကံနဲ့ညတ္တမိစ္ဆာတိတိကံတွေကမရှိထားဘူးဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်အတွက်အရေးကြီးဆုံးအချိန်ကာကာလဒီဘယ်ခါလဲလို့မေးလိုက်ရင်တော့ဒီကံဒီကာလပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲ?ဒီဒီကံဒီကာလမရဏသန္တာဆိုလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒီဘဝမှာနောက်ဆုံးဖြစ်သွားတဲ့ဝိထိစိတ်အစဉ်ဒီ။အဲ့ဒီဝိထိစိတ်အစဉ်ထဲမှာမရဏသန္တာဇောလို့ခေါ်တဲ့ဇောစိတ်အစဉ်ဒီအကုသိုလ်ဖြစ်ခဲ့ရင်ကျင်းဒီအဖေရောက်တယ်။သူကယတိပြအဖြေမှန်ပဲမရဏသနာသောဒီကုသိုလ်သောဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းကောင်းရသူကတိချင်းဒီဧကံရောက်တယ်မရဏသနာသောမှာအကုသိုလ်သောဆိုတာကခုနကဝမ်းနဲ့ကြေကွယ်နေတာဒေါသဥဆောင်နေတဲ့အကုသိုလ်သောတွေတွေ့တာမှုတွေအကောင့်နေတော့သိရင်လောဘဥဆောင်နေတဲ့အကုသိုလ်သောတွေကြောက်လန့်ပြီးသိရင်ဒေါသဥဆောင်နေတဲ့အကုသိုလ်သောတွေသာရိဘောဆွဲလန့်တမိတွေအဘောဆွဲလန့်ပစ္စည်းတွေဘောဆွဲလန့်ပြီးတော့သာပဲတမိပဲပစ္စည်းပဲလို့အစွဲကြီးစွဲနေတဲ့အချိန်ခါမှာမောဟဥဆောင်နေတဲ့အကုသိုလ်တွေအလွန်အကောင့်နေတယ်လောဘဒေါသမောဟဥဆောင်တဲ့ဒီအကုသိုလ်ဇောတိတခုခုဇောပြီးဘဝကိုအဆုံးသတ်ခဲ့ရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လာရကတိတိကျင်းဒီအပယ်လေးပုံတဖုန်ကုန်ရောက်ပါတယ်။အဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုသံမောဟမရဏလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲဒီသံမောဟမရဏဒီမေတ္တာဇံဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှာဘယ်တော့မှမရှိနိုင်ဘူး။ မကောင်းဘူးလားသိကောင်းတယ်သိကောင်းတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့မဟာသုဒ္ဓတနဆက်ကြမင်းကြီးထုံကြည့်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားကုသိနာယုံပြုကိုပြိဋိဘံဇန်ဖို့ရန်အတွက်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့အကြောင်းထဲမှာဒီမဟာသုဒ္ဓတနတုတ်တံကိုဟောဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းတစ်ခုလည်းပါပါတယ်နောက်ဆုံးပြည့်စုံမှသာဝကအဖြစ်နဲ့ချေချွရမယ်သုဘတပရဘိတ်အကြောင်းအရာတစ်ခုလည်းပါပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့ချက်ရှိတဲ့အ ਨੇ ကမဟာသုဒ္ဓတနတုတ်တံကိုဟောဖို့အကြောင်းလေးကတော့ထိုညမှာရှင်အနန္ဒကမြတ်စွာဘုရားကိုတယောက်ထားတယ်မြတ်စွာဘုရားဒီလိုမျိုးတည်မြို့ငယ်ဖြစ်တဲ့ကုသိနယုံဒီလေးမှာပြိဋိဘံပြုတော်မမူပါနဲ့ဘုရားရှင်ကိုကြီးညိုလေးစားတဲ့တတိတေကျော်မင်းတတိတေကျော်ပုံနာတတိတေကျော်ဘာဘတိတတိတေကျော်ခေါ်တဲ့တတိတေကျော်ဒီပေါ်မြန်နေတဲ့တာဝတိတို့လိုရာဇကြိုတို့လိုမြို့ကြီးပြာကြီးတွေမှာကြွပြီးပြိဋိဘံစံတော်မူပါဆိုပြီးတော့ရှင်အနန္ဒကတယောက်ထားတောင်းပန်လို့မြတ်စွာဘုရားကမဟေယံအနန္ဒဇတိပြအနန္ဒဒီလိုမပြောနဲ့ဇတိပြဒီမဟာသုဒ္ဓတနတုတ်တန်ကြီးကိုဟောခဲ့ပါတယ်တချိန်ကဒီကုသိနာယောဂီလေးဟာမဟာသုဒ္ဓတနအမိရတဲ့စัจ Java မင်းရဲ့ထိပ်ပြီးအုပ်ချုပ်မင်းလုံးရာဖြစ်တဲ့ကုသဝရီအမိရှိတဲ့နေပြည်တော်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပူပါတယ်အဲ့ဒီနေပြည်တော်ကြီးမှာမြတ်စွာဘုရားကမဟာသုဒ္ဓတနမင်းကြီးရဲ့မင်းစည်းစိမ်တွေကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားပါတယ်နော်အလျာတစ်စက်နိယုဇနာအနန္တစက်နိယုဇနာရှိတဲ့မြို့ကြီးမျိုးတိုင်းကြည့်လိုက်ရင်ယရနာခုနှစ်ပါးဖြင့်စီချထားတဲ့ဥဒတိုင်းကြီးတွေကုက္ကလဖြစ်အောင်မျိုးမဟုတ်ဘူးယရင်ပေါင်းက7000 4000ယေကံပေါင်းက7000 4000စသည်ဖြင့်ယေကံပေါင်း7000 4000ပြတ်တာပေါင်း7000 4000စသည်ဖြင့်သဗ္ဗုဒိတ်တစ်ကျုံးလုံးမှာအနှံ့အပြန်စံနှန်းတော်တည်ရှိနေတဲ့မင်းကြီးအသုံးဆောင်ဆိုလို့ရှိရင်ယရနာခုနှစ်ပါးနဲ့ပြည့်စုံတယ်တက်တန်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေမဟာသုဒ္ဓတနဆက်ကြမင်းရဲ့ကလေးဘဝတက်တန်းက2ပေါင်း7000 4000ဒီကျေမင်းသားဘုရားနဲ့နှစ်ပေါင်း7000 4000မင်းစီစဉ်စေကျော်ရိမင်းရဲ့စီစဉ်ကိုခန်းစားနေတာကနှစ်ပေါင်း7000 4000စေကျော်ရိမင်းစီစဉ်ကိုဆွလွတ်ပြီးတော့ထမ်းတော်ဥယျာဉ်မှာမေတ္တာဇန်နေဝင်စားနေတာကနှစ်ပေါင်း7000 4000ကြာတယ်နော်အဲ့ဒီ7000 4000လောက်ကြာအောင်မေတ္တာဇန်နေဝင်စားနေတဲ့ဒီမဟာသုဒ္ဓတနဆက်ကြမင်းကြီးဒီကဏ္ဍီကာလမှာမဟာသုဘတအမိဖုရားအမှုရှိတယ်မိဖုရား2000ကျော်လောက်ကနော်မဟာသုဘတမိဖုရားကြီးအမှုရှိနေတဲ့မိဖုရားကြီးကနေပြီးတော့မဟာသုဒ္ဓတနဆက်ကြမင်းကြီးတန်းချင်းကပြီးတော့နန်းတော်ကိုပြန်ကြွဖို့လာပြီးလျှောက်ထားကြတယ်။အဲဒီတော့လျှောက်ထားတဲ့အချိန်ကမှမဟာသုဒ္ဓတနဆက်ကြမင်းကြီးကဘာအမိရှိလဲ။သင်ဟာဘဝတစ်လျှောက်လုံးငါစီမချမ်းသာတဲ့ဇကတစ်ခါမှမပြောခဲ့ဘူးဘူး။ဘာကြောင့်ဒီဇကမျိုးငါ့ကိုလာပြောရတာလဲ။ပြန်ပြီးလျှောက်ထားချမ်းချမ်းသာသာဖြင့်ဒီမှာပြီးလာတော်မူပါစသည်ဖြင့်ခန်းခန်းတတနဲ့ငါပြမပြီလာရောက်စေလို့တဲ့ဥဒိကျက်ဖြင့်စကားကိုပြင်ပြီးထျောက်ထားဖို့ခိုင်းလိုက်တယ်။မိဖုရားကြီးတွေလည်းတကြမဟာသုဒ္ဓတနဆက်ကြမင်းကြီးရဲ့အလိုဆန္ဒအတိုင်းပဲအလိုဆန္ဒပြည့်အောင်ပြန်ပြီးတော့ထျောက်ထားကြပါတယ်။အဲဒီမှာမဟာသုဒ္ဓတနဆက်ကြမင်းကြီးကဒီမေတ္တာဇံကိုဝင်စားပြီးတော့ဘဝကိုအဆုံးသတ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘာဖြစ်သွားလဲ။ဒီကံဤဖြစ်ပေါ်တဲ့ဝေဒနာသည်ထမင်းစားပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များထမင်းစီရစ်တဲ့ဝေဒနာလောက်ကလေးပဲခံစားရတယ်။မကောင်းဘူးလား။ဟမ်။အဲ့ဒီလိုချမ်းမြမ်းသာသာဖြင့်သိရတယ်။ဟုတ်တယ်မလား။အတ္တမုံလောဘမတဝဲမဝဲမူရသည်လျှင်နေတံအိပြောင်းခြင်းသောအကမန်တော်ဝိယတည်ရောက်ကြလေကုန်တကဲ့သောကာလံကရောတိတည်လွန်ရပေ၏။အိပြောင်းသွားတယ်လို့ပဲ။မတွေ့မဝေဘဲနဲ့ဘာမှပင်မမှုမရှိပဲဆင်းရဲမှုမရှိပဲနဲ့တည်ခြင်းပြည့်စည်ရတယ်။မချိမဆန်းနဲ့အော်ဟစ်ပြီးတရားတယ်နဲ့အခုလိုတရားတာဘယ်ရင်ကောင်းလဲဟမ်အခုလိုတရားတာကောင်းတယ်မတေးမဝေဘဲနဲ့အိပ်ကြော်တယ်လို့ချမ်းချမ်းသာသာလေးနဲ့တရားတာကောင်းတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းရာမျိုးကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်နေတယ်တာရီတမီးရစီဝါရီတွေနဲ့ဘဝကိုအဆုံးသတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြောက်ဖို့မကောင်းဘူးလားသိကြောင်းမကောင်းနဲ့ဒီကံဒီကလည်းကြာဒီသားကဘယ်လိုလုပ်ကဲမလဲဒီသမီးကဘယ်လိုလုပ်ကဲမလဲဒီဇနီးကဘယ်လိုလုပ်ကဲမလဲဒီပစ္စည်းတွေကဘယ်လိုလုပ်ကဲကြမလဲဆွတ်တင်လို့ရမလားမရဘူးဒါကိုအမြဲတမ်းတတိထားဖို့လိုအပ်နေတယ်နော်ဒီသားတွေဒီသမီးတွေဒီဇနီးတွေဆိုတာကအပြစ်ပြောချင်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးမိမိကလုတ်ကျွေးနိုင်လို့ပါလုတ်မကျွေးနိုင်တဲ့တနေ့ဘာလုပ်မလဲဘာလုပ်မလဲဟမ်ဒီမှာတော့ကိုရောကြီးတစ်ပါးရောက်နေတယ်ထင်တယ်ဟုတ်နော်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးအဲ့ဒီပုံစံမျိုးဘာလဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့တမီတော့ပြောလိုက်ရအောင်မယ်ယဟန်တော်မြတ်ကိုသိမှယတ္တိသရုတ်တကမဝါစာဖြင့်ရွတ်ဖတ်ပြီးမှယဟန်ဖြစ်စေဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားပြညာရတဲ့အကြောင်းရင်းလေးကြည့်လိုက်ရင်ရာထပုံနာကြီးကိုအခြေခံပါတယ် ခန္ဓာပုံနာကြီးဆိုတာကတော့ရာဇဂျုံမှာပုံနာကြီးတူဖြစ်ပါတယ်။ဒီဝိထုဇာကြောင်းလေးကတော့မြတ်စွာဘုရားယဟန်မြတ်စွာဘုရားဖျားဖြစ်တဲ့ဝါဣတိပရဏမိဂရောင်တော်မှာဝါဆဝကတော်မူပြီးတဲ့နောက်သရင်ဝါလာကျွတ်တဲ့အခါယဟန်နာ6ကြိမ်ရရှိပါတယ်။6ကြိမ်သောယဟန်နာမထေရီကိုဇာကြောင်းဤသောလန်းခီမှာနှစ်ပတ်အတူမကြော်ပဲတစ်ပတ်တည်းကြွပြီးတော့သာသနာပြုဆီလွတ်ပါတယ်။ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ရင်ကတော့အလောင်းတော်ဘကအထုတ်ခဲ့တဲ့ဥရဝေလတော်ကိုကြွခဲ့တယ်။ဥရဝေလတော်မှာဥရဝေလကတ္တပခရကတ္တပနရိကတ္တပအမှုရှိတဲ့ယသိညီနောင်ရှင်တန်းတို့ကိုချစ်ချစ်တော်မူပြီးရာဇဂျိုကိုခီးနှင်ခဲ့ပါတယ်။ပြာသူလက်ပြင်းနဲ့ရာဇဂျိုစိုက်တယ်။ဂရိန္ဒရအမင်းအမှုရှိတဲ့ပုံနာပေါင်း2000တို့ကိုသောတပတ္တိဖို့နဲ့တီးစေပါတယ်တရားဟောတယ်။အဲဒီကနေပြီးတော့ပြာသူလက်ပြင်းနဲ့ကနေပြီးတော့တဘိုးရဲလာဇန်တရဲလောက်ရောက်တော့ဆင်းရဲလောက်အကြာဆွကြစို့နော်။ရှင်သာတိဘုရားတို့ရှင်မမောကလန်းတို့တာနာဘောမှာဝင်ရောက်ပြီးရှင်ယံပြုကြတယ်။တဘိုးရဲလက်ပြင်းနဲ့မှာရှင်သာတိဘုရားကုရုံမြတ်ကြီးဟန္တာအဖြစ်ရောက်ရှိသွားတယ်ဒီခဏကသုတ်ထံကိုနာကြရလို့အဲ့ဒီတဘိုးရဲလက်ပြင်းနဲ့တဘောင်းလက်ပြင်းအကြားလောက်လို့ယူဆရတယ်ဘာကြောင့်လဲတဘောင်းလက်ပြင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားသုဒ္ဓရဏမင်းကြီးရဲ့လျှောက်ထားတောင်းပန်ချက်အရာတဘောင်းလက်ပြင်းနဲ့ကနေပြီးတော့ကဆုံလက်ပြင်းတိုင်အောင်နှစ်လအတွင်တောလန်းခီးဖြင့်ကပိလိုအနေပြီးတော့ကိုယဟန္တာပေါင်း2000ချံရလျက်ခီးဒေတာဇာတိကြွချီတော်မူပါတယ်အဲ့ဒီတဘောရလပြင်းနဲ့တဘောင်းလပြင်းခီးဒေတာဇာတိမကြွချီခင်စံချမ်းလောက်မှာရာဇဂျိုမျိုးကရာဒအမိရတဲ့ပုံနာကြီးတို့ကဘုရားရှင်ဝေလုံအကြောင်းတော်ကိုလာလာပြီးတော့တရားနာတယ်ပုံနာကြီးကလည်းတော်တော်လေးအိုမင်းမဆွမ်းဖြစ်နေပြီဖြစ်တော့တရားလာလာနာနေတဲ့ပုံနာကြီးကိုဘုရားရှင်ကလည်းသတိပြုပြီးတော့ပုံနာကြီးရဲ့အတွင်းအစ္စတိအတ္တကံကိုရှင်ညာတော်ဖြင့်လှန့်ချိန်ထိုးကြည့်လိုက်တော့အရတ္တဖို့ရမယ်ဆိုတဲ့ဥပ္ပန္နိတ္တတ္တိတွေအပြည့်စုံခေတော်ဘုရားရှင်ကမြင်တယ်ရင်တော့စကားစကြင်တဲ့ဘုရားရှင်ကပုံနာကြီးသင်ကိုသားမြတ်ကြီးကကြီးကြီးပြူပြူနဲ့ပြုစုလုပ်တွေ့ရလားဆိုတဲ့ဒီမေခွန်းလေးတကူမေးတယ်။ဘယ်ကြီးပြူမလဲဖေ။ဟောဘာဖြစ်လို့လဲ။အိုမင်းမဆွမ်းဖြစ်လာတော့တို့ရဲ့လူအင်ဆန်တွေကိုဖြစ်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားကမရှိတော့ဘူး။မရှိတော့အင်ဂျန်လာလို့ရှိရင်တိတ်ပြီးလက်မခံနိုင်ဘူး။တို့ရဲ့လူအင်ဆန်တွေကိုဖြစ်စွမ်းပေးနိုင်တဲ့အချိန်ခံဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်မလဲ။ပါကလည်းလာပါ၊သမီးကလည်းလာပါ၊ဇနီးကလည်းလာပါ၊လာပါ၊လာပါ။မဖြစ်စွန့်နိုင်တဲ့ဒီနေ့ကျတော့အိမ်ဝင်လာရင်ပဲဒီအဖိုးကြီးကအိုက်ရှုပ်တယ်။ဒီဖွားကြီးကအိုက်ရှုပ်တယ်ဟောဖြစ်လာကြတာ။ဟုတ်တယ်မလား။မကြည်ပြူဖြစ်နေပြီ။တားတွေကလည်းသိမကြည်ပြူ၊သမီးတွေကလည်းမကြည်ပြူ၊ဇနီးကလည်းမကြည်ပြူ။ဒါကြောင့်ဘယ်ကြည်ပြူမှလဲဗျာ။ဟာတားတွေမရတဲ့ကဒီလိုမကြည်ပြူရင်သင်္သာသနာဘောင်ဝင်ရောက်ပြီးရှင်ယံပြူပါလား။ဘုရားကအမိန့်ရှိတယ်။တပည့်တော်လည်းရှင်ယံပြူကျင်တာပေါ့ဗျာ။ဒါပေမဲ့လို့ယဟန်ဒီထံချင်းကပ်ပြီးတပည့်တော်ကရှင်ယံပြုတ်ကိုခွင်းတော်တဲ့အခါတပါးမှတပည့်တော်ကိုရှင်ယံပြုတ်ပြေးခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အိုမင်းမဆန်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကကြတော့ကိုယ်တန်ခါတော်ကိုဖို့နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမရှိဘူး။ကိုယ်ဆုံးကိုခံစားနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးကမရှိဘူး။မရှိတော့လဲဒီလောက်အိုမင်းမဆန်းဖြစ်နေတော့လဲဘယ်ယဟန်ကမှသူ့ကိုတောင်းဝန်ယူပြီးတော့ရှင်ယံပြုတ်ပြေးခြင်းတဲ့ဆန္ဒမဖြစ်တော့ဘူး။အဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကတန်ခါအစီဝေးခေါ်ရတယ်။တန်ခါအစီဝေးခေါ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဒီယဟန်ပရိသတ်ထဲမှာဒီပုံနာကြီးရဲ့ကျေးဇူးကိုဘယ်လိုများသိတယ်လဲမေခွန်းတခုမိလိုက်တော့မှရှင်သာတိဘုရားကရုဏာကြီးကထပ်ပြီးခရောက်ထားတယ်တပည့်တော်ဒီပုံနာကြီးရဲ့ကျေးဇူးသိပါတယ်ဘယ်လိုသိတယ်လဲတပည့်တော်ဒီရာဇဂျိုမျိုးတဲကိုဆွန့်ခံခြင်းအခါဒီပုံနာကြီးကတပည့်တော်ကိုဆွန့်လေးတစုံလောင်းမှုတယ်ဗျာအဲ့ဒီကျေးဇူးကိုတပည့်တော်သိအမှတ်ရတယ်ဟောတလုံစားဘူးသူ့ကျေးဇူးဒါသိကောင်းတယ်သူတို့ကောင်းနေရဲ့စိတ်ထားပဲအင်းဒီလိုချင်းကမသွားခြင်းမောမင်းဒီတက်တယ်လို့ကြီးလကရှုပ်တယ်ဟောဒီပုံစံမျိုးမဖြစ်စီအောင်မဖြစ်စီအောင်တက်တယ်လွတ်ခြင်းနဲ့လွတ်ပါစေမလွတ်ခြင်းနဲ့ဒီပါစေတလုံးစားဖို့သူကျေးဇူးဆိုတာမမိကောင်းပါဘူးနော်အပြစ်ဆိုတာသူများလှူတာကိုယ်ကထိုင်စားပြီးသူများလှူတာကိုအပြစ်ပြောနေလို့ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ပါဘူးသူလည်းသူစွန့်အားရှိတယ်လို့သူရဲ့တရားစွန့်အားပစ္စည်းစွန့်အားဉာဏ်စွန့်အားရှိတယ်လို့လှူကြတန်းကြရတာဖြစ်တော့အကောင်းဆုံးတော့မြတ်တော်အဖြစ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်းကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အလှရေးဆက်လက်နဲ့မကွန်းနေထိုင်တဲ့အမျိုးကောင်းသားတွေဖြစ်ကြတော့လှူခြင်းကြပါတယ်နော်တခါတလေလှူခြင်းပေးမယ်လို့မစွန့်နိုင်တော့လေမလှူရဘူးဟုတ်တယ်မလားဒီတော့အဲ့ဒီတလုံးစားမှုတဲ့ဒီကျေးဇူးလေးကိုရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကထပ်လျှောက်ထားတော့မြတ်စွာဘုရားကတာဓုခေါ်တယ်တာဓုခေါ်ပြီးတော့ကဲသာရိပုတ္တရာဒီရဏဘုံနာကြီးကိုရှင်ယံပြုပေးလိုက်ဆိုပြီးခိုင်းလိုက်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကလည်းရှင်ယံပြုပြီးတဲ့အခါဘုရားရှင်ကအကြောင်းတို့မရှိဘဲနဲ့ငါခိုင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးအကြောင်းတို့ရှိလို့ခိုင်းတာဒါကြောင့်ဒီဘုံနာကြီးကိုတော့ငါမထီလေးစားလို့မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့ရော်လေးတရားခေါ်ပြီးတော့သွားပြုစုဆုံးရှုံးပြီးယဟန်တရားကြီးပေါ်မြအတုခိုင်းပါလေမကြခင်ရပ်ပိုင်းလေးအတွင်မှာပဲယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်နော်ဒါကြောင့်ပြောချင်တာကတော့သာယေသမယေစီဝါယေဆိုတာကတော့ ပြုစုနိုင်မယ်လုံကျွေးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လုံးကောင်းပါတယ်နော်သူတို့ဘက်ကကြည်ပြူကြမယ်မပြုစုနိုင်ဘူးမလုံကျွေးနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်မလဲမကြည်ပြူဘူးဒါကြောင့်မကြည်ပြူနိုင်တဲ့လုပ်ငန်းရတဲ့ကိုမိမိကကြိုးစားပြီးတော့ဘဝကိုအဆုံးသတ်ခဲ့ရရင်မိမိတို့မနစ်နာဘူးလားသိနေတာတယ်ဒါသတိရှိကြနော်အတ္တံဘုံလမရဏမတုမဝေဖြစ်တဲ့တရားဖို့ဆိုတာကဘဝမှာသိအရေးကြီးပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီဘဝမှာနောက်ထပ်နေရရင်ဒီထက်မှပြိတ္တထက်နောက်ဘုံနောက်နှစ်ဘုံတရားနေရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီထက်တရားဟောရှိမယ်လို့မထင်ပါဘူးဒီနှစ်အတွင်းမှာတည်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိခြင်းရှိမယ်နောက်နှစ်အတွင်းတည်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိခြင်းရှိမယ်ဆယ်နှစ်အတွင်းတည်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိခြင်းရှိမယ်ဆယ်ငါးနှစ်အနည်း၂၀အစိတ်အတွင်းတည်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းများစွာရှိကြမှာပါဒီတော့ဒီဘဝမှာနေရမယ့်တည်တန်းကာလလေးလှမ်းမြောက်ကြည့်လိုက်ရင်အမတန်တူတောင်းပါတယ်ဒီအတွလေးအတွက်ပဲကြည့်မလားနောက်ထပ်ဘဝမဆုံးသေးလို့တန်တရာခီဆက်ရမယ်ဆိုရင်ဘလို့ရှည်မယ်ဆိုတာမပြောနိုင်ဘူးအရှည်ကြီးအတွက်ပဲကြည့်မလားဒါစဉ်းစားရမယ်နော်အတွလေးအတွက်သာကြည့်ပြီးတော့ဂုံးပြီးပြုစုလုံကျွေးနေမယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်အတွက်သိပြီးနေလာသွားမယ်အရှည်ကြီးအတွက်လမ်းမြော်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မိမိအတွက်အတ္တမုံလမရဏမတွေးမဝေးတရားဖို့ကသိပြီးရေးကြည့်နေတယ်နော်ကဲဒါကနံပါတ်30အကျိုးပဲမေတ္တာကြောင့်များရှိနိုင်တာနံပါတ်7အကျိုးကတော့ဗာလဲဩဒရိမပတိဝိဇံတော်အထက်အထက်မညာဖုန်ညာကိုထိုးထင်းမသိခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗြမလောကုပ္ပကောဗြမပြီကဲ့ရောက်နိုင်တယ်လို့ဟောတော့ဘယ်လိုလဲမေတ္တာတမပတိတော်ဩဒရိရထံအဋိကံတော်အတ္တကွန်တော်ဤတော်သဝိတဝသုတ္တဘုံတော်သုတ္တပဗုဒ္ဓဝိယဗြမလောကမူပပိစတိမေတ္တာတမပတိတော်မေတ္တာတမပထက်ဩဒရိအလွန်ဖြစ်သောအရထံအရထဘုကောအဋိကံတော်ရရှိခြင်းကအတ္တကွန်တော်မစွမ်းနိုင်ခဲ့သည်ရှိသောဤတော်ဤလူလောကမှာသတုသဝိတဝသုတ္တိခဲ့၍သုဒ္ဓပဗုဒ္ဓဝိယအိပ်ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်노ကြပြီတကယ်တော့ဗြဟ္မာလောကံဗြဟ္မာပြည်လောကတို့ဥပပိစတိကရောက်ရပေ၏မေတ္တာတမဘတ်ထက်ပွလွန်းတဲ့အရတ္တမေအရတ္တဟောဆိုတဲ့မဉ္ဇဉ်ဖုံညာအတိတုဉာဏ်တုတဲ့ကိုရရှိဖို့ရမစွမ်းနိုင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တဲ့နော်ဒီလူလောကမှာသုတည်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာအိတ်တော်ယောက်ျား노တော်လာတော့ဗြဟ္မာပြည်ကိုကရောက်ပြီးကျင့်တည်ဧကံသွားရမယ်နောက်ထပ်မိမိသွားရမယ်လမ်းကြောင်းကြီးဖြုံတက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့စီမချမ်းသာဘူးလားစီချမ်းသာရမယ်ပြီးတော့တေးချမှအကျင့်တွေပဲတေးပြီးဘယ်သွားမလဲဘယ်သွားမှမသိဘူးဘလို့တောင်းဝင်ကြီးဖို့ကောင်းတယ်သိတောင်းဝင်ကြီးဖို့ကောင်းတယ်သိတောင်းဝင်ကရဖို့လည်းကောင်းတယ်ဒီမင်းကုန်းကိုနှိမ့်စဉ်ခဏခဏမင်းနေဖို့လည်းကောင်းတယ်တေးပြီးဘယ်သွားမလဲတေးပြီးဘယ်သွားမလဲကိုယ့်ကိုမင်းရဟုတ်တယ်မလားတေးပြီးဘယ်သွားရမှမသိဘဲနဲ့လမ်းတစ်ခုကိုဘယ်တယောက်မှမသိဘဲနဲ့အကျောင်းနေရတာအမတန်တာဝန်ကြီးပါတယ်အန္တရာယ်ကြီးမှတဲ့လမ်းလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်နေမယ်အန္တရာယ်အသိအသိရှိတဲ့လမ်းလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်အန္တရာယ်ကျင်းတဲ့လမ်းလည်းဖြစ်ချင်းတော့ဖြစ်မယ်သို့သောမသိရတဲ့ဘဲနဲ့လမ်းတစ်ခုကိုသွားနေရခြင်းဒီအမတန်ကြောက်ဝဲဖွယ်ရသိကောင်းနေကိုသွားရမယ်လမ်းဘယ်လမ်းဆိုတော့ဖြောင်းတက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝမ်းနေစရာရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးဒါသိအရေးကြီးပါတယ်နော်ဒါမေတ္တာအကျိုးဘယ်နှပါလဲဆရာပါပဲမေတ္တာအကျိုးဟာဒီလောက်ပဲရှိသလားဆိုတော့ဒီမြတ်မကဖော်ပြထားတာလေးကြီးရှိကြပါတယ်နော
1: ်2026ခုနှစ်ငါလပိုင်းနေ့ရက်နေ့ဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမြို့ဝါကိုရှိထေရဝါဒပရိယတိကျောင်းတော်မြန်မာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွင်းမှာ5ရက်နေ့တချမ်းတရားစခန်းပွဲလေးကြိုးစားအထောက်ကြတဲ့အခါကာလမှာမြန်မာနိုင်ငံကရောက်ရှိနေကြတဲ့တရားဓမ္မတွေစုပေါင်းပြီးတော့စွမ်းအားရှိသမျှတရားဘာဝနာအလုပ်ကိုကြိုးစားအထောက်ကြမယ်တရားဒေသနာတော်တွေကိုနားယူမှတ်သားကြမယ်ဆိုတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ကူးနဲ့မြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ဖို့အခုအလုံးစုမိနေကြတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ဒီနေ့အတွက်အလုတ်ပေးတရားလေးအနေနဲ့တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာဘလို့အထုတ်ရမှာတုန်းတရားအထုတ်နေတရားအထုတ်ခြင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒါလေးကိုဘုန်းကြီးတို့အကြံဉာဏ်လေးပြောမယ်ပြီးရင်တရားအထုတ်ရင်ရရှိမဲ့အကျိုးကျေးဇူးဘလို့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုတရားအထုတ်ရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ရရှိနိုင်မလဲတရားအထုတ်လို့စိတ်ထက်သန်မှတရားအထုတ်ဖြစ်မှတရားအထုတ်ဖြစ်မှတရားအထုတ်ခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုရရှိမှာအဲ့ဒီမှာအထုတ်ခြင်းစိတ်ပေါက်ဖို့ဆိုတာလေကအလွန်အရေးပါတဲ့လိုအပ်ချက်ကလေးအဲ့ဒီတရားအထုတ်ခြင်းစိတ်ပေါက်ဖို့ထက်သန်တဲ့သရတရားယုံကြည်မှုဖြစ်ဖို့အတွက်တရားအထုတ်လျင်ဘလို့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုလေဘုန်းကြီးတို့ကမဖြစ်မနေ နားလည်ထားရမှာပြီးရင်အဲ့ဒီနားလည်မှုလေးကိုကြိမ်ဖန်များစွာစဉ်းစားဆင်ခြင်တဲ့အလေးအကျင့်လေးလုပ်ပေးရမယ်ဒါမှအော်ဒီလောက်ကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုငါဆွဲဆွဲမြဲမြဲလုပ်မှဖြစ်မယ်ဆိုတာမျိုးလေးဖြစ်မှာအဲ့ဒီကြမှာတိုးတက်နော်ပြီးရင်တရားအထုတ်ရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်မလိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့တရားအထုတ်တာလဲဆိုတာလဲအရေးကြီးသေးတာပဲတချို့ကမလိုလားအပ်တဲ့အလိုဆန္ဒတွေတောင့်တမှုတွေနဲ့တရားပဲလိုက်ကြတဲ့လူတွေရှိနေတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ဘာကြောင့်တရားအထုတ်တာတို့တရားအထုတ်ခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာတုံးဆိုတာလေးကိုလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့အလင်းအဲ့တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အခုတရားဘယ်လိုအထုတ်မလဲဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကိုပြောကြရအောင်တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာကိုယ့်ဘဝရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်တိုင်သိအောင်မြင်အောင်တတိထားပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတွေကိုစောင့်ကြည့်တာနော်တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာကိုယ့်ဘဝအကြောင်းကိုကိုယ်တိုင်နားလည်အောင်ကြိုးစားတာမနေ့ကလည်းပဲပြောခဲ့တယ်တနေ့ကလည်းပြောခဲ့တယ်ခုလည်းပဲပြောရမယ်မနေ့ပြန်လည်းပြောရဦးမယ်တပတ်ခါလည်းပြောရဦးမယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီတရားအထုတ်တဲ့နည်းလေးကတကယ်ကိုကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာအလွန်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းလွယ်လွယ်ကူကူပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိထားပြီးသားဖြစ်ရမယ်တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာဘလို့ပါကွာအများမေးလာမယ်ဆိုရင်လည်းပြောတတ်ဆိုတတ်တဲ့အနေအထားကိုရောက်စေခြင်းကိုယ်စိတ်ထဲမှာတကယ်ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်သိထားတယ်ဆိုရင်မပြောတတ်စရာအကြောင်းဘာမှမရှိဘူးနော်တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာဘာတော့တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာကိုယ့်ဘဝရဲ့အကြောင်းကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်အမှန်တိုင်သိအောင်ကြိုးစားတာဘဝရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်လုပ်တာအဲ့လိုဆိုရင်ဘဝဆိုတာဘာတော့မနေ့ကပြောခဲ့တယ်ဘဝဆိုတာဖြစ်ခြင်းလို့အကျဉ်းမြင်အတိတ်ပဲရတယ်ဘဝဆိုတာဖြစ်ခြင်းတဲ့ဘာတွေဖြစ်နေတာတော့လို့မေးရင်ရုပ်သဘာဝတွေဖြစ်တယ်နာမ်သဘာဝတွေဖြစ်တယ်ရုပ်လို့သုံးလိုက်တယ်ရူပဆိုတဲ့ပါဠိစကားလေးကိုဗမာလိုရုပ်လို့ဘာသာပြန်ထားတာကိုရူပဆိုတဲ့ပါဠိစကားလေးကပေါက်ပြန်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ခုတည်းမျက်စိနဲ့မြင်နေရတဲ့ဒီကိုပေါင်ကြီးစံကြည်လိုက်ရင်ပူခြင်းအေးခြင်းသဘောတမျိုးမျိုးတွေ့နိုင်တယ်သိနိုင်တယ်မာခြင်းပျော်ခြင်းနှူခြင်းကြမ်းခြင်းသဘောတမျိုးမျိုးတွေ့နိုင်တယ်သိနိုင်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဘာတုံးလို့မေးရင်ပေါက်ပြန်မှုအစုအဝေးကြီးနော်ဒီကိုပေါင်ကြီးမျက်စိနဲ့မြင်နေရတဲ့ကိုပေါင်ကြီးအပြားတစ်ထောက်စာလေးလောက်တောင်မပေါက်ပြန်တတ်တဲ့သဘာဝမပါဘူးဖောက်ပြန်မှုအစုအဝေးကြီးဟုတ်လားစိတ်ချမ်းသာရင်တစ်မျိုးဖြစ်တယ်စိတ်မချမ်းသာရင်တစ်မျိုးဖြစ်တယ်ရာသီဥတုပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့လည်းအမျိုးမျိုးဖြစ်တယ်အလွန်သိနိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုကကံအကြောင်းတရားလည်းရှိသေးတယ်ကံကောင်းရင်လည်းတစ်မျိုးဖြစ်တယ်ကံမကောင်းရင်လည်းတစ်မျိုးဖြစ်ပြန်တယ်အစာအာဟာရပုံမူတည်ပြီးတော့သင့်လျော်တဲ့အစာအာဟာရစားတဲ့အခါမှာတစ်မျိုးဖြစ်တယ်မသင့်တော်တဲ့အစာအာဟာရစားတဲ့အခါမှာလည်းတမျိုးဖြစ်ပြန်တယ်ကံစေဥတုအာရအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ဒီဖောက်ပြန်မှုအစုအဝေးကြီးဟာအမျိုးမျိုးဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲနေဟုတ်လားဘဝရဲ့အတိတ်ပဲလေးကိုနည်းနည်းဖွင့်ပြနေတယ်နော်တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာဘဝရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်လုပ်တာဘဝဆိုတာဖြစ်ချင်းလို့အတိတ်ပဲရတာဘာတွေဖြစ်နေတာတော့ရုပ်သဘာဝတွေဖြစ်နေတာဖောက်ပြန်မှုတွေဖြစ်နေတာဟုတ်လားအဲ့ဒီဖောက်ပြန်မှုကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့နံတဘာဝတွေလည်းပဲအလွန်အရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍကလည်းဖြစ်ပေါ်နေသေးတယ်။ဟောနန္တရားနန္တရားကိုမြတ်စွာဘုရားကကျေပြန့်လို့ရှုပ်ထွေးလို့လေးပိုင်းပိုင်းလေးပုံပုံပြီးတော့ဟောတယ်။အစုအပုံကြီးတွေပြုတ်ပြီးတော့ဟောတယ်။အစုအပုံဆိုတာကိုပါဠိလိုခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်။နန္တရားကိုမြတ်စွာဘုရားကထင်ရှားတဲ့ရှုထောင့်ကနေအရင်ကြည့်ပြီးတော့ပြောတယ်နံတရားထဲမှာဘယ်ရာဟာထင်ရှားဆုံးလဲလို့မေးရင်ခံစားမှုဝေဒနာဟုတ်လားချမ်းသာတယ်ဆိုရင်လည်းအလွန်ထင်ရှားတယ်ဆင်းရဲတယ်ဆိုရင်လည်းအလွန်ထင်ရှားတယ်ချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းမထင်ရှားတဲ့အဒုက္ခမဒုက္ခဝေဒနာဥပေက္ခာဆိုတာလေးကတော့သိဖို့အလွန်ခက်တဲ့ခံစားမှုတစ်မျိုးပေါ့အဲ့ဒီခံစားမှုနေပေကြီးဟာကြည်ပြန့်လွန်းလို့ကြီးမားလွန်းလို့မြတ်စွာဘုရားသူ့ကိုခန္ဓာအပေါင်းအစုကြီးတစ်ခုအနေနဲ့ဟောတယ်ဝေဒနာခန္ဓာဟုတ်လားအခုဘဝရဲ့အကြောင်းကိုသိအောင်လုပ်ရမယ်ဘဝဆိုတာဖြစ်ခြင်းတရားဘာတွေဖြစ်တာတို့ရုပ်နဲ့နာမ်နဲ့ဖြစ်တဲ့ရုပ်ဆိုတာဖောက်ပြန်ခြင်းနာမ်ဆိုတာဘာတို့ခုပြောနေပြီနာမ်ဆိုတာနံပါတ်1 ခံစားမှုဝေဒနာတရားအဲ့ဒါနံတရားနောက်နံပါတ်2ဘာပဲညာပဲမှတ်တင်မှုမှတ်သားမှုအကောင်းဆိုးအမျိုးမျိုးစိတ်ထဲကမှတ်တင်နေမှုသင်္ကြန်ခန္ဓာသူဟာလည်းပဲအလွန်ကြီးမားကျယ်ပြန့်တဲ့အစုဝေးကြီးတစ်ခုပဲဟုတ်လားဘုန်းကြီးတို့တိရစအရွယ်တွေကစပြီးတော့လေလာထားတာသင်ယူထားတာအဲ့ဒါလိုသင်ယူထားတာတွေအကုန်လုံးဟာသင်္ကြန်ခန္ဓာအစုအဝေးပဲလို့လေဒီစောဘုရားကြီးကတော့တာမန်လူတွေနားလည်အောင်ရှင်းပြတယ်နန္တရားထဲမှာဒုတိယမြောက်မြတ်စွာဘုရားဟောတာဟာသင်ညာဟုတ်လားပြီးရင်ဘာလာမလို့သင်္ခါရစိတ်ထဲမှာကောင်းတဲ့သဘောဆိုးတဲ့သဘောတွေဖြစ်တယ်မနေ့ကအခြေတဝန်ပြောခဲ့တယ်နော်ဘုန်းကြီးတို့မြင်လိုက်တာနဲ့ကြားလိုက်တာနဲ့အနံ့ရတာနဲ့စားတာတောက်တာတွေ့တာထိတာတွေ့တာကြံတာဖြစ်ပြီးဆိုတာနဲ့ချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းခံစားခြင်းတမျိုးမျိုးတွေဟာဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီမှာဘာပဲညာပဲမှတ်တင်မှုတွေဟာတွဲပါလာတယ်တစ်ဆက်တည်းကောင်းတဲ့သဘာဝဆိုးတဲ့သဘာဝစေတနာကောင်းဆောင်တဲ့သင်္ခါရတရားတွေဖြစ်လာတယ်ဥပမာလိုခြင်းတတ်မဲ့မှုဖြစ်လာတာမျိုးမကျင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာတာမျိုးဘာမှမသိဘဲနဲ့ဘူရူဘွာရာဒီတိုင်းကြီးအသိအမြင်ကင်းပြီးတော့ဖြစ်နေတတ်တဲ့မောဟဓာတ်ဓာရီဟာဘာတွေလုံးလို့မေးရင်မကောင်းတဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ပြောရရင်သင်္ခါရတရားအကုသိုလ်တရားနော်တခါဘုန်းကြီးတို့ဆွန့်လွတ်နိုင်တဲ့သဘောညီကတ်တွေ့တာမှုကင်းတဲ့သဘောဝေလိုမျှလိုတဲ့သဘောဟောဒါမျိုးလေးတွေလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ရဲ့စိတ်မှာတခါတရံမှန်ကန်တဲ့နှလုံးသွင်းမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတာလေးတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်သူတော်ဘာရဲ့ပုံမှာချမ်းသာတည်လို့တဲ့စိတ်ထားလေးတွေမေတ္တာတရားလေးတွေနော်ကိုယ့်ရဲ့မှန်ကန်တဲ့နှလုံးသွင်းမှုကောင်းမွန်တဲ့နှလုံးသွင်းမှုဒါလေးတွေကြောင့်ရံဖန်ရံခါရှာရှာပါပါတန်ဖိုးရှိတဲ့ဒီစိတ်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုစိတ်ရဲ့ပြုလို့မှုဒီသင်္ခါရသဘောလေးတွေဖြစ်တာရောမရှိဘူးလားရှိတယ်အခုဘဝရဲ့အကြောင်းကိုနားလည်အောင်ကြိုးစားမယ်အထိုင်လျောက်တဖြည်းဖြည်းနဲ့တိလောင်ငါလုံးမယ်ဆိုပြီးတော့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာနားလည်လာတဲ့တိလာတဲ့အော်ဘဝဆိုတာဒီလိုပါလားလို့ဒီလိုပါလားဆိုတာဘယ်လိုတော့နော်ပြီးဆုံးပျောက်ွယ်လိုက်တဲ့သဘောဒါကြောင့်မလို့ကောင်းမွန်တဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးအစိုးတရားပိုင်စိုးပိုင်နဲ့ဘာမှကင်တွယ်လို့ရတဲ့သဘောလည်းမဟုတ်ဘူးအစရှိတဲ့ဖြင့်ဒီသဘာဝတရားတို့ရဲ့သဘောအမှန်ကိုသိတယ်မြင်တယ်နားလည်တယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါပညာသဘောကိုပြောတာသင်္ခါရကိုဘုန်းကြီးကနည်းနည်းရှင်းပြတာနော်သင်္ခါရဆိုတာစိတ်ထဲမှာကောင်းတဲ့သဘောဆိုးတဲ့သဘောတနည်းအားဖြင့်ကုသိုလ်တရားအကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်ပေါ်လာတာကိုသင်္ခါရလို့ပြောတာဟုတ်လားနန္တရားမှာမြတ်စွာဘုရားက၄ပုံပုံပြီးတော့ဟောတယ်နောက်ဆုံးအပုံကဘာတုံးဆိုတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတိမှုဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေတရားအထုတ်ကြတယ်ဆိုတာဒီသဘောတဘာဝတွေဟာအကြောင်းအားလျော်စွာအချိန်နဲ့အမျှဒလဆက်ကြီးသူကဖြစ်နေတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအခုကိုယ်ခန္ဓာကိုတာတာလေးစိတ်အေးလေးထားပြီးတော့ gain ကျန်တာတွေကိုမတွေးတော့ဘူးမသိတော့ဘူးငါခန္ဓာကိုယ်မှာဘလို့တဘာဝတွေဖြစ်နေတုံးလို့အထိုင်လျောက်ငြိမ်းတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့အာယုံပြုတ်ပြီးတော့အာယုံဆိုင်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းနဲ့အောက်ကကျမ်းမြင်နဲ့เนาะထိနေတဲ့သဘောကြီးတင်းရှားရှားတွေ့နိုင်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီထိတဲ့သဘောထဲမှာမာရာပျော့တာနှုတ်တာကျန်းတာတမျိုးမျိုးတွေ့နိုင်တယ်ပူတာအေးတာတမျိုးမျိုးတွေ့နိုင်တယ်เนาะအပူအေးဘယ်ချိုးစားလေးနဲ့ရောစပ်နေသလဲနွေးနွေးလေးဆိုတာလဲဒါအပူအေးနဲ့ပေထဲမှာပဲပါတာပဲမဟုတ်လားဒါဘာကိုတွေ့တယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့နားလည်ရမှာတော့ရုပ်တဘာဝလေးတွေကိုတွေ့တာပေါ့ဒါလေးတွေဖြစ်နေတာတကယ်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါလေးတွေဖြစ်နေတာဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာအေးတဲ့သဘောကလည်းအမြဲဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးနွေးတဲ့သဘောကလည်းအမြဲဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးတော့ဒီထိတဲ့သဘောထဲမှာတဘာဝတရားမျိုးစုံရောစပ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုကိုကစိတ်ကငြိမ်ရင်ငြိမ်တယ်လို့အဲ့ဒီအခြေအနေမှန်လေးကိုပိုးပြီးတော့အသေးစိတ်ခါခါနာနာသိနိုင်တယ်မြင်နိုင်တယ်ဟုတ်လားဒါရင်လားဆိုတော့မကဘူးခုပြောနေတာကိုကြားတယ်ကြားတဲ့စိတ်တွေဖြစ်တယ်အဲစိတ်ထဲကဒါကိုအမျိုးမျိုးတွေးတောတယ်နော်အလုံးလုံးနေတယ်စိတ်ထဲမှာအလုံးလုံးနေတယ်ခံစားမှုတွေလည်းပဲနော်မထင်ရှားတာနဲ့ထင်ရှားတာပဲကွာမဲ့ဖြစ်နေတယ်နော်စိတ်ထဲကအလုံးကိုနားလည်လို့သဘောကျသွားတယ်ဆိုရင်တော့ပေါမနတဝေဒနာတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုရမယ်ပေါ့နော် အလွန်အဖြစ်များတာကတော့အတုခမတုခဝေဒနာချမ်းသာတာလည်းမဟုတ်ဘူးဆင်းရဲတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းတော့သိပြီးတော့မသိတာတဲ့ခံစားမှုမျိုးလို့အကျဉ်းမြင်လေးဘုန်းကြီးကနာမည်တက်ချင်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီသဘောတဘာဝလေးတွေဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ဘာလို့အောင်တို့စောင့်ကြည့်တာဒါလေးတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဒါလေးတွေကအလကားဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသူရှိရဖြစ်เสียအကြောင်းတရားလေးတွေရှိလို့ဖြစ်တာအခုဘုန်းကြီးကမိုက်ခရိုဖုန်းကိုင်းပြီးတော့ပြောနေတယ်အတန်လည်းပဲနော်တကယ်ကိုပဲခက်ကြဲကြဲထွက်နေတယ်မကြားကျင်လို့ရသလားမရဘူးကြားတဲ့သဘောဖြစ်တယ်ကိုကလည်းတည်တည်ချာချာကိုအာယုံဆိုင်ပြီးတော့နားထောင်တော့ဒီစကလုံးတွေကပြောပြနေတဲ့အတိတ်တွေကိုစဉ်းစားတယ်ဆင်ញင်တယ်အဲနားလည်းမှုရတယ်ဆိုရင်စိတ်ထဲမှာကျင့်တ်မှုပါတွဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဒါတွေဟာဘာတွေလဲလို့မေးရင်ရုပ်တည်နံနေသဘာဝတရားတွေဖြစ်တာအဲ့ဒါဒီပင်နဲ့ဘာလဲလို့မေးရင်ဘဝပဲမနေ့ကတော့ဘုန်းကြီးကဘဝရဲ့အကြောင်းကိုပို့ပြီးတော့ကြည်ကြဲပြန့်ပြန့်ပြောခဲ့တယ်ဘဝဆိုတာမြင်မှုမျိုးစုံဖြစ်နေတာကြားမှုမျိုးစုံဖြစ်နေတာဒါကိုဘဝခေါ်တယ်အနံ့ရမှုမျိုးစုံရတာသိမှုမျိုးစုံအတွေ့အထိသိမှုမျိုးစုံအတွေ့အကြံမျိုးစုံ6အုပ်စုတော့ဒီခန္ဓာအိမ်ကိုဘုန်းကြီးတို့တကားပေါက်ကြီး6ပေါက်ဖောက်ပြီးတော့တိဆောက်ထားတယ်မျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါအာယုန်နေနဲ့တွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းမြင်နေကြားတယ်အနံ့ရတယ်ရတာတည်တယ်တွေ့ထီတယ်တွေ့ကြံတယ်ဒီ6အုပ်စုဟာအကြောင်းအားလျော်စွာအလင်းသင့်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါဖြစ်တာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာချမ်းသာတယ်ဆင်းရဲတယ်ဝမ်းသာတယ်ဝမ်းနေတယ်ခံစားမှုတွေဟာတောက်လျှောက်လိုက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါဘဝပဲအဲ့ဒီဘဝရဲ့အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းမသိလို့အဲ့ဒီဘဝရဲ့ပုံမှာပဲဘုန်းကြီးတို့တွေဟာဖက်တွယ်ထားရတယ်မြတ်နိုးနေကြတယ်မမောနေကြတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒီမြတ်နိုးမှုဖက်တွယ်ထားမှုဒီပင်လည်းရဲ့ဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပဲဒုက္ခတွေကမဆုံးနိုင်အောင်ဖြစ်နေတာဒါကြောင့်အဲ့ဒီဒုက္ခမဖြစ်အောင်အဲ့ဒီဒုက္ခရပ်တန့်သွားအောင်ဒုက္ခရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့မမောမှုဖက်တွယ်ထားမှုတွေကိုဘုန်းကြီးတို့တွေဟာအမှန်သိမှုပညာဖြစ်အောင်လုပ်ရင်းနဲ့တစတစရောနေသွားအောင်ကြိုးစားကြရတရားထုတ်တယ်ဆိုတာဓာတ်ရိုက်မမောမှုတွေ့တာမှုဖက်တွယ်မှုကိုရှော့ချဖို့ကြိုးစားတာလို့ရှုထောင့်တစ်မျိုးကနေပြောမယ်ဆိုရင်လည်းပြောလို့မရဘူးလားတကယ်ဘုန်းကြီးတို့သတိနဲ့စောင့်ကြည့်လို့ဉာဏ်ပညာအထိုက်လျောက်ဖြစ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝဟာမမောเสียကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုမဟုတ်ဘူးဘဝဟာဖက်တွယ်ထားတဲ့အရာတစ်ခုမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့နားလည်လာနိုင်တယ်ဟုတ်လားဘဝရဲ့သဘောတဘာဝကိုအမှန်တိလေးလေးဘဝရဲ့ပုံမှာအမှန်မသိလို့ဖြစ်နေတဲ့မှားယွင်းတဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေမှားယွင်းတဲ့လိုလားတောင့်တချက်တွေတော့အလိုမကျမှုတွေအကုန်လုံးတနွယ်ငင်းတစင်ပါမကောင်းတဲ့အခြေအနေအရရဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့နည်းသွားနိုင်တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာအလွန်မှတန်ဖိုးရှိတဲ့အလုပ်ပဲเนาะဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအမြဲတမ်းသတိလေးနဲ့စောင့်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်เนาะတသက်မှတ်မှတ်ကလေးတရားအထုတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နော်ဒီဝင်လေထွက်လေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပြောင်းလဲနော်စိတ်ကလေးငြိမ်အောင်ထားပြီးတော့ငါတရားလေးမှတ်လိုက်အောင်မယ်လို့စိတ်ကူးလေးပေါက်ပြီဆိုရင်နော်သွားနေတုန်းပဲဖြစ်ဖြစ်ရက်နေတုန်းပဲဖြစ်ဖြစ်နော်လျောင်းဆက်နေတုန်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုဣရိယာပုနဲ့နေတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ကူးပေါက်လာတဲ့အချိန်မှာထားလို့လို့ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအာယုံလေးဆိုင်လိုက်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကသူဟာသူရှင်သန်ဖို့အတွက်ဒီဝင်လေထွက်လေကိုဝင်မှုထွက်မှုအလုပ်ကိုသူဟာမယမနာဒလဇက်လုပ်နေလားဘယ်အချိန်မှရက်နေတယ်ဆိုတာမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုကိုကသတိလေးထားလိုက်အောင်ပဲသတိလေးထားတယ်ဆိုတာကဝင်လေလေးဝင်သွားတယ်ဆိုရင်ဝင်မှလိုက်သိလိုက်တာပဲရိုးရိုးလေးလွယ်လွယ်လေးဒါပေမဲ့ဒါကိုစဉ်ဆက်မပြတ်လုပ်ဖို့ကတော့အလွန်ခက်တယ်နောက်တစ်ဖက်ကစိတ်ကသူနေကြနေရမှာပဲသူကနေခြင်းနေတာစိတ်ကူးခြင်းနေတာတွေးတောခြင်းနေခြင်းနေတာဟုတ်လားဒီအလွန်ရိုးရှင်းတဲ့အသိဉာဏ်ကိုဖြစ်စေတဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုသိအောင်လုပ်ပါဟဲ့လို့ဒီနေရာလေးကိုနေရာချပေးလိုက်တဲ့အခါမှာခဏပဲသူကလုံမယ်ပြီးရင်သူလုံနေကြအလုပ်စီကိုကိုဘယ်ချင်းသူထွက်သွားမှန်းတောင်မသိလိုက်ဘူးသူကရောက်သွားပြီဟုတ်လားအတတရားအထုတ်နီးကတကယ်တမ်းကဘာမှခက်တာမဟုတ်ဘူးနီးကဘာမှမခက်ဘူးနီးရတတိထားပြီးတော့နေဖို့ပဲဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားရဲ့ပုံမှာဖြစ်မှန်းသိနေဖို့ပဲသူကဒါပြီးလှုပ်ဖို့ကြတော့ခဏပဲရတယ်ဇက်တိုက်ကြီးရဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အလွန်ထက်သန်တဲ့သဒ္ဓတရားအလွန်ကြီးမားတဲ့လုံလဝရိယနဲ့ ဇွဲခတ်ပြီးတော့လုံနိုင်မှရမယ်။တဘောပေါလာဘုန်းကြီးပြောတာ။နော်။အဲ့ဒါဝင်လေထွက်လေလေးကိုလိုက်ကြည့်။လေးကစင်ဆက်မပြတ်သူကဝင်ထွက်နေတာ။တတိဝင်လေထွက်လေဝင်ထွက်နေတဲ့ကိစ္စကလည်းမတိမတာဝင်ထွက်နေတာမဟုတ်ဘူး။အလွန်တိတာထင်ရှားတဲ့တော့ဖြစ်ပေါ်မှုကြီးအလွန်တိတာထင်ရှားတဲ့ဖြစ်ရကြီးလို့ဘုန်းကြီးကပြောခြင်းတယ်။ဒါကြောင့်သူ့ကိုသိအောင်လည်းပဲအလွန်မင်းကြီးအားဆိုင်စရာမလိုဘူးလို့ထင်တယ်။ဟုတ်လား။လေဝင်လာတယ်ဝမ်းပိုက်ဟာတင်းသွားတယ်ဖောင်းသွားတယ်ခန္ဓာကိုယ်ဟာလှုပ်သွားတယ်လေထွက်သွားပြီဆိုရင်လည်းဝမ်းပိုက်ဟာညော့သွားတယ်ပိန်ကျသွားတယ်ခန္ဓာကိုယ်ဟာလှုပ်သွားပြန်တာပဲတကိုယ်လုံးထိအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတယ်လေဝင်သွားတာနဲ့အကုန်လုံးအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတယ်ဟုတ်လားလေထွက်သွားရင်လည်းအကုန်လုံးအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာကြီးမားတဲ့အပြောင်းလဲဟာအချိန်နဲ့အမျှချင်းနေရှာရှာကြီးပါဖြစ်နေတော့ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါဝင်လေထွက်လို့လိုက်ကြည့်နေုံပဲသူကဟုတ်လားဟာအဲ့ဒီနီးဒါကိုကျွမ်းကျင်ရမယ်နော်ဒီပြင်ရောနီးမရှိဘူးလားရှိတယ်ဆိုကြပါစို့လမ်းသွားနေတယ်လမ်းလျှောက်နေတယ်ခြေဘွားနဲ့ကျမ်းပြင်နဲ့ထီတိုင်းလိုက်သိအဲ့ဒီထီတဲ့သဘောကိုလိုက်သိနော်ဘယ်ခြေဘွားထီပြီးရင်ညာခြေဘွားထီမယ်ညာခြေဘွားထီပြီးရင်ဘယ်ခြေဘွားထီမယ်နော်တစ်ခုထီတာကိုတစ်ခုလိုက်သိကြားထဲမှာအလစ်အဟာမရှိဘူးထိမှုဟာဆင်ဆက်မပြတ်ဖြစ်တယ်ဘောင်းဆိုနောက်တစ်ချောင်းမထိခင်မှာအရင်တစ်ချောင်းထိတာမပြီးသေးဘူးသူကဟုတ်လားဟိုတစ်ချောင်းထိနေတုန်းရှိသေးတယ်ဒီချောင်းကကြွပြီးတော့ထိနေပြီချိတ်ဆက်နေတယ်ပေါ့ထိခြင်းကလစ်ဟာမနေဘူးတိစရာကကြားလက်မနေဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကတကယ်မြင့်မြတ်နုံနုံအထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်သွားတိုင်းသွားတိုင်းဒီခြေဘွားနဲ့မြေကြီးနဲ့ထိနေတာလေးကိုအာယုံဆိုင်ပြီးတော့သွားတယ်အာယုံဆိုင်ပြီးတော့သွားတယ်ဆိုတာကတိပြီးတော့သွားတာကိုပြောတာအဲ့ဒါကိုကိုသိတယ်ထိတာရဲ့အပေါ်မှာအသိရှိတယ်နော်ဒါတရားလုံနေတာပါလို့တကယ်စိတ်ထဲကနားလည်ဖို့လိုတယ်ဒီလောက်လွယ်သလားဒီလိုလေးလားလို့အထင်မသေးသေးခြင်းမူဒါမျိုးဆိုတော့ဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းပြောနေတာဘုန်းကြီးကဟုတ်လားအခုထိုင်းနေတယ်အလွန်သိဖို့လွယ်တယ်ဘာလဲအောက်ကထိနေတဲ့ကိစ္စဟုတ်တယ်မဟုတ်လားထိနေရနော်အဲ့ဒါစိတ်ကလေးငြိမ့်လာတာနဲ့အများကျန်တဲ့ထီချင်းတွေကိုလည်းပဲအများကြီးသိနိုင်တယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့မျက်နာကိုအာယုံဆိုင်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီထီမှုကနေပြီးတော့ပေးနေတဲ့သတင်းစကားတွေထီမှုကနေဒါမျိုးလေးဖြစ်နေပါတယ်လို့ပြောနေတဲ့အတန်တွေဒီမျက်နာမှာအများကြီးရှိတယ်နော်မျက်ကုံးနှစ်ဖက်ကြားကြည့်လိုက်အများသောအားဖြင့်တင်းနေတာများအဲ့တင်းနေတာအဲ့ဒါရုပ်သဘာဝပဲဟုတ်လားမေးရိုးတွေတင်းနေတာတွေ့ရလိမ့်မယ်တင်သလားညော့သလားနော်နွေနွေလေးလားဘလိုလေးတုံးတမျိုးလေးဘုန်းကြီးတို့ခံစားမှုအနေနဲ့သိနိုင်တယ်အဲ့ဒါတွေဟာရှင်ဘူးရသဘောပြောရင်ဒါနော်ဖုရဘာယုတ်ပေါ့တွေ့ထိမှုကြောင့်နော်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေဟုတ်လားဒါကြောင့်ဆွန်းလွန်းစတော်ဘုရားကြီးတို့ဆိုလို့ရှိရင်သူကထိတိတတိသူရဲ့တရားအထုတ်နည်းကိုအဲ့လိုလေးပြောတာဒီထိမှုသဘောကသူကအလွန်မှတော့ကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်ဖြစ်နေတာအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကဒီထင်ရှားဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားတစ်ခုကိုသိမနေဘူးဆိုလို့ရှိရင် तू ဘာလုပ်နေမှာတော့ तू ကစီးမရှိအကမ်းမရှိအစီစဉ်မရှိစနစ်မရှိရောက်ချင်တဲ့နေရာရောက်မှ तू ကဘာမှမှန်းလို့ကိုမရဘူးတနေရာရာတစ်ခုခုအကုန်လုံးဘာလုပ်နေမှာတော့ तू စဉ်းစားနေမယ်တွေးနေမယ်အရေးပဲရှိတာတွေရောမရှိတာတွေရောဖြစ်ချင်တာတွေရောမဖြစ်ချင်တာတွေရောအစီအစဉ်ချပြီးသားတွေရောတွေးပြီးသားတွေရောမတွေးအိုး तू ဘာမှအကျိုးရှိတာမရှိတာဘာမှမရွေးချယ်ဘူးတော့ तू ကတော့တွေးမှာပဲအဲဆိုရင်စိတ်အာကြီးအောင်ထူထောင်မိပြီးသားဖြစ်နေတဲ့လူတွေဆိုရင်နော်ထပ်ခါတလဲလဲအဖြေထုတ်ပြီးသားကိစ္စကိုပဲထပ်ထပ်ပြီးတော့အဖြေရအောင်ရှားနေတယ်အဖြေထပ်ထပ်ထုတ်နေတယ်စိတ်ကအလကားသူ့ကိုယ်သူအလကားအလုတ်လုံနေအလကားအလုတ်တွေလုံနေတာပေါ့ဘာတန်ဖိုးကမရှိတဲ့အလုတ်တွေလုံနေဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုကိုကဘာလို့ရမှာတော့စနစ်တကျဒီနားလည်မှုဘဝရဲ့အကြောင်းကိုနားလည်မှုလို့ဆိုတဲ့ဉာဏ်ပညာယာရေးတွေကိုရှေ့ရှုပြီးတော့ဒီလိုက်ပြီးတော့သတိထားတဲ့အလုတ်ကိုဘုန်းကြီးတို့ကလက်ကျင့်တဲ့အဲ့လိုဆိုရင်သိတာမြင်တာတွေဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့အရှိအသွေးမြင့်လာနိုင်တယ်နားလည်မှုတွေများလာနိုင်တယ်အော်ဒီလိုပါလားဒီလိုလေးဖြစ်နေတာပါလားဒီသဘောလေးပြောတာနော်အဲ့ဒါတရားအထုတ်နေဝင်လေထွက်လေကိုကြည့်ခြင်းလဲရတယ်နော်လမ်းလျှောက်တဲ့အခါမှာခြေဝါးနဲ့ကြံပြင်းနဲ့ထိတာတွေကိုလိုက်ကြည့်နေရင်လဲရတယ်ထိုင်းနေတဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးတို့ဘယ်လိုပြောတော့မနေရ နော်ထိတာကိုပင်တိုင်းနေရာမှာထားပြီးတော့လိုက်ကြည့်နေနော်အချိန်လေးနဲ့ကပ်ပြီးတော့ပြောရင်အလွန်ကောင်းမယ်နော်ဒီတစ်စက္ကန့်ထိနေတယ်တိလိုက်တယ်နောက်တစ်စက္ကန့်သူဆက်ထိမှာပဲတိတယ်နောက်တစ်စက္ကန့်လည်းဆက်ထိမှာပဲမယက်မနာထိခြင်းသဘောတရားဟာရက်နေတယ်လို့ရှိလားမဖြစ်တော့ဘူးလို့ရှိသလားမရှိဘူးနော်ဟုတ်လားကိုကလိုက်ကြည့်တာနဲ့မကြည့်တာတိတာနဲ့မတိတာပဲကွာမယ် तू ကတော့ဘာတော့အမြဲတမ်းဖြစ်နေတာဟုတ်လားဖြစ်ခြင်းတရားတွေအဲ့ဒါတွေဘာလို့မလို့လိုက်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်နော်အဲ့ဒါထိုင်နေတဲ့အခါမှာထိတာကိုပင်နိုင်နေရမှာထားပြီးတော့ကြည့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကြားတဲ့သဘောထင်ရှားလာရင်ကြားတဲ့သဘောကိုလိုက်သိမယ်ပြီးရင်ထိတာကိုပဲပြန်သိမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတွေးတဲ့သဘောတွေရက်တက်လို့မရဘူးအတွေးတွေကတခါတည်းလူကိုတိတိတသာထင်ထင်ရှားရှားဖြစ်အောင်လုပ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတွေးတာကိုပဲလိုက်သိလိုက်နှစ်ချက်သုံးချက်လောက်သိပြီးလို့ရှိရင်ထိတာကိုပဲပြန်ပြီးတော့သိဒါခဏနေရင်နှစ်ကြိမ်လောက်အားထုတ်ကြမှာအဲ့ဒီနှီးလေးနဲ့အားထုတ်လို့ရတယ်ဟုတ်လားနော်ထိတာကိုပင်တိုင်းနေရာမှာထားပြီးတော့ကြားရင်သိမယ်ပြီးရင်ထိတာပြန်သိမယ်ဟုတ်လားတွေးတာထင်ရှားရင်တွေးတာသိမယ်ပြီးရင်ထိတာကိုပြန်သိမယ်ပြီးရင်ဘုန်းကြီးတို့ချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းသဘောတစ်မျိုးမျိုးဟာဒီအလုတ်ကြောင့်အလုတ်ဒီဟူသောအကြောင်းကြောင့်ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်ဥပမာအခါရခက်တဲ့မသက်သာတဲ့သဘောလေးအစ5မိနစ်လောက်ညင်ပြီဆိုတာနဲ့ခန္ဓာကိုယ်တနေရာနေပြီးတော့သူတိတ်ပြီးတော့နေလို့ထိုင်လို့မကောင်းဘူးအဆင်မပြေဘူးဆိုတာထင်ရှားပြလာတာမျိုးမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်ညောင်းတဲ့သဘောနားတဲ့သဘောကျင်းတဲ့သဘောရားတဲ့သဘောတနည်းနည်းစိတ်တိုင်းမကြစရာခံစားချက်ကြီးဟာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်ဖြစ်လာရင်ထူးထူးဆန်းဆန်းကြီးမအောင်မင်းနဲ့ဒီလိုပဲညင်ညင်ထိုင်နေရင်ခန္ဓာဆိုတာဖြစ်လာတဲ့သဘောပဲအဲ့ဒါကိုနားလည်မှုနဲ့ဒါလေးကလည်းပဲကြည်စရာလေးတစ်ခုပဲသိစရာလေးတစ်ခုပဲဒါလည်းသဘာဝတရားများစွာတည်းကသဘာဝတရားတစ်ခုဖြစ်နေတာလို့သိပြီးတော့အဲ့ဒါကိုဘာလို့မလို့စောင့်သိလိုက်သိလိုက်ကြည့်ဒီသဘောနော်တခါဘုန်းကြီးတို့နိမန်လမ်းမှာဒီလိုလေးသတိထားတဲ့အလုပ်ဝရိယလေးနဲ့သတိကိုမွေးမြူတဲ့အလုပ်သတိကိုပြုစုပြုထောင်တဲ့အလုပ်ကလေးကိုလုပ်နေတဲ့အခါမှာစိတ်ဟာအထိုက်လျောက်နော်လောဘဒေါသမောဟနှေးပါတဲ့အတွေ့အကြုံနော်ငြိမ်သက်မှုကလေးရှိလာတာနဲ့မြတ်သူကအောစရာကြီးနော်ကျင့်တဲ့သဘောနှစ်တက်တဲ့သဘောဆိုတာအတိုင်းတာတစ်ခုထိသူ့အသူဖြစ်လာတယ်ဟုတ်လားနော်ပြောရရင်အဲနေဘူးတဲ့အမြဲသွားနေတာနေပြီးတော့အရှိတ်သေးကိုခဏလေးဝင်လိုက်တယ်လို့မျိုးဟုတ်လားစိတ်ကလေးကအထိုက်လေးရောက်တက်တာသွားတယ်ဒီအလုမလုပဲနဲ့စိတ်ကကြုံဝါကြပါနေရတာအရင်ပင်ပန်းတာကိုပင်ပန်းတဲ့အခါကျတော့သူကဒီလိုပဲနေနေကြာနေတော့သူ့အသူပင်ပန်းလို့လဲပင်ပန်းမှန်းတော့မသိဘူးပေါ့ဒါမဲ့ကိုကတရားအမှတ်ကလေးနဲ့အတိလေးနဲ့ကိုကိုကထိန်းချုပ်ပြီးတော့ဟုတ်လားဒီအလုပ်မြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်လေးကိုလှုပ်လိုက်ပြီးဆိုတော့စောစောကပင်ပင်ပန်းပန်းပူပူလောင်လောင်နေနေတဲ့အနေအထားကအထိုက်လျောက်ပဲဖြစ်သွားတယ်ရက်တန့်သွားတယ်ကောင်းတာလေးကအစားထိုးလာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်ရဲ့ချမ်းသာမှုကြည်နူးမှုနှစ်သက်မှုဆိုတာလေးတွေကဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုလည်းဘာလို့အောင်လို့လိုက်ကြည့်သူလည်းပဲဝေဒနာပဲမို့လားသူလည်းပဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘာဝတရားတစ်မျိုးပဲပြီးတော့လည်းပဲအကြောင်းအလျော်ဆိုတာဖြစ်ပြီးတော့ပြီးသွားတာပါပဲဟုတ်လားဖြစ်လာတဲ့တရားတွေမှန်သမျှကောင်းကောင်းဆိုးဆိုးကိုကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်အကုန်လုံးဟာဒီလိုပဲပြီးပြီးပျောက်ပျောက်ကြီးသွားနေတာဆိုတာကတကယ်ကိုဘုန်းကြီးတို့အလွန်သိဖို့အရေးပါတဲ့အမှန်တရားကြီးပဲအနိစ္စသဘောပြောတာနော်အဲ့ဒီအတိတွေကိုကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့နော်တိအောင်မြင်အောင်အဲ့ဒီအတိကိုရှာဖွေတာလို့ဒီလိုလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ပြောလို့ရမယ်နော်တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာဟုတ်လားအဲ့တော့ထိုင်ရင်းနဲ့ဘုန်းကြီးတို့တရားမှတ်မယ်ဆိုရင်ဝင်လေထွက်လေလေးကြီးမပြတ်စောင့်ကြည့်နေမယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါထက်နော်ဝင်လေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့နှာသီးပြားမှာဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ထိမှုသဘောလေးကိုအာယုံဆိုင်ပြီးတော့သိနေမယ်ဆိုလည်းရတယ်နော်ထွက်လေထွက်လာတဲ့အခါမှာနှာသီးပြားမှာနော်ပုတ်တိုက်ထိခိုက်ပြီးတော့ထွက်သွားလို့ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ထိမှုသဘောလေးကိုပဲအာယုံဆိုင်ပြီးတော့သိနေမယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်။အရေးကြီးတာကကိုဟာတကယ်ဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားတစ်ခုခုကိုအချိန်နဲ့အမျှသိနေမိဖို့ကအရေးကြီးဆုံးပဲ။သဘောပေါက်လားဘုန်းကြီးပြောတာဟုတ်။နော်။ကိုသိနေတဲ့အရာဟာလည်းတကယ်ဖြစ်နေတဲ့အရာဖြစ်ဖို့လည်းအရေးကြီးတယ်။စိတ်ကူးရင်ထဲမှာရှောက်ပြီးတော့တွေးတောချန်ဆနေတာမျိုးမဖြစ်ဖို့အလွန်အရေးကြီးတယ်။ဟုတ်လား။တကယ်ဖြစ်နေတဲ့အရာဖြစ်ဖို့အရေးကြီးရဲ့နော်အဲ့တော့တကယ်ဖြစ်နေတာကဘာလို့မြင်ကြားနှံစားထိတွေ့ဒီ၆အုပ်စုဖြစ်တယ်ဒီ၆အုပ်စုကိုဖြစ်တာအကြောင်းပြုပြီးတော့ဝေဒနာတွေဖြစ်တယ်ဝေဒနာတွေအကြောင်းပြုပြီးတော့ကောင်းခြင်းဆိုခြင်းတုံ့ပြန်မှုကုသိုလ်သဘောအကုသိုလ်သဘောတွေဖြစ်တယ်ဒါတွေကအကျဉ်းများဖြင့်တကယ်ဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေပဲဟုတ်လား အဲ့တော့ခုတရားထိုင်ပြီးတော့မှတ်နေပြီဆိုတော့မျက်စိလေးကမှိတ်ထားတော့မြင်တဲ့သဘောကမထင်ရှားအနံ့ရမှုသဘောလည်းမထင်ရှားဘူးလို့ပဲဘုန်းကြီးကထည့်လိုက်တယ်။နောက်အချင်းချင်းရတဲ့အနံ့မျိုးလေးပါလေးအနှဲငယ်ရှိကောင်းရှိမယ်ပေါ့ရှိရင်လည်းတိလိုက်ပေါ့ဟုတ်လားအရာသာတိတဲ့သဘောလည်းပါဇက်ပိတ်ထားတယ်။နောက်တတိယအရာသာတိတာတော့ပဲထင်ရှားနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အာယုံ6ပါးဖြစ်ပေါ်နေတာနော်ဒီအာယတနာရှုတော်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီအုပ်စုကြီး6အုပ်စုမှာမြင်တာရဲ့အနတ်ရတာရဲ့အရတာတိတာရဲ့3အုပ်စုကမထင်ရှားဘူးဖြစ်နေတော့ဘယ်နှအုပ်စုပဲကြံတော့တော့3အုပ်စုပဲကြံတော့လေနော်ကြားတာရဲ့ထိတာရဲ့တွေးတာရဲ့ဟုတ်တယ်မို့လားဒီကြားတဲ့ကိစ္စကတော့တော်တော်ကိုအဆိုးမရတဲ့ကိစ္စမျက်လုံးလေးကမှမမြင်ငယ်မှိတ်ထားလိုက်ရင်သူကမြင်တဲ့ကိစ္စကခဏတော့ရုပ်သိမ်းလို့ရတယ်ကြားတဲ့ကိစ္စလို့မှလုံးလို့မရဘူး။နာပိတ်လို့မှမရတာဟုတ်တယ်မို့လား။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့အခြေခံကြားကြားတရားဘလို့မှတ်မလဲဘလို့ရှုမလဲဆိုရင်ထိတာကိုပင်တိုင်းနေရာမှာထားပြီးတော့လိုက်ကြည့်မယ်။အဲ့ဒီကြားတဲ့ကမှကြားတာထင်ရှားရင်ကြားတာကိုကြည့်လိုက်မယ်။နှစ်ချက်သုံးချက်သိလိုက်မယ်မှတ်လိုက်မယ်။ပြီးရင်ထိတာကိုပြန်ပြီးတော့ရှုမှတ်မယ်။ဟုတ်ကဲ့နော်ရှုမှတ်တယ်ဆိုတာလိုက်သိတာကိုပြောတာ။နော်ရှုမှတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုဓာတ်ရိုက်စိတ်နဲ့လိုက်သိတာကိုပြောတာသဘောပေါက်တယ်နော်ပြီးရင်ဘုန်းကြီးတို့တွေးတာထင်ရှားလာရင်တွေးတာကိုလိုက်ကြည့်မယ်လိုက်သိမယ်ရှုမှတ်မယ်နော်သူ့ကိုတဲ့တဲ့ကြည့်တာကိုရှုတယ်ခေါ်တာမဟုတ်လားဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ဘုန်းကြီးတို့ဘာကိုပဲပြန်ကြည့်မလို့ထိတာကိုပဲပြန်ကြည့်မယ်အဲ့ဒီကြားထဲမှာဝေဒနာတွေထင်ရှားလာတယ်ဆိုရင်ဝေဒနာတွေနဲ့ပညာရအောင်ရှုမှတ်ပြီးတော့နေကြည့်ရင်လည်းနေကြည့်ပေါ့ဝေဒနာကိုသီးခံပြီးတော့ဒုက္ခဝေဒနာဆိုရင်လည်းသီးခံပြီးတော့ဒေါသတော့မဖြစ်စေနဲ့ဒေါသဖြစ်ပြီးဆိုရင်တော့တရားအထုတ်ခြင်းလမ်းကြောင်းကကိုယ်ဖြီးသွားပြီလို့သာနားလေလိုက်ကိုတရားထုတ်တာမှန်လားမမှန်လားသူများမေးเสียတိတ်မလို့ဘူးတရားထုတ်တယ်ဆိုတာလောဘဒေါသမောဟမဖြစ်အောင်လုပ်တာတစ်ဖက်ကသီလသမာဓိပညာတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့များလာအောင်လုပ်တာတရားအထုတ်တာဆိုတာကိုလမ်းကြောင်းတဲ့သလားခရီးရောက်သလားမရောက်ဘူးလားတဲ့လားလွဲလားသိခြင်းယင်လောဘဒေါသမောဟနဲသွားသလားနဲမသွားဘူးလားနဲ့လဲစစ်လို့ရတယ်တစ်ဖက်ကသီလသမာဓိပညာတိုးလာသလားတိုးမလာဘူးလားဆိုတော့နော်ချိန်ဝင်တယ်လဲချိန်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့အဓိကကဘာလို့ရမှာတော့ဖြစ်နေတာကိုလိုက်သိဖို့ပဲသဘောပေါက်တယ်နော်အဲ့တော့တရားအထုတ်နေဘုန်းကြီးထိုင်တဲ့အခါမှာဝင်လေထွက်လေကြောင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘောသဘာဝတွေကိုကြီးစဉ်ဆက်မပြတ်လိုက်ကြည့်မယ်ဒီနည်းနဲ့အထုတ်ခြင်းလည်းအထုတ်လိုက်ဟုတ်လားတခုခုကိုကိုကဇောက်ချပြီးတော့လှုပ်တက်ဖို့လဲလှုပ်နိုင်ဖို့လဲလိုမယ်နော်ဟုတ်လားဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းပဲထင်ရှားရထင်ရှားရကိုပဲလိုက်သိတော့မယ်ဖျားဆိုရင်လည်းရတယ်အဲ့လိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပင်တိုင်းထားเสียလေးလိုလိမ့်မယ်နော်ပင်တိုင်းတည်เสียရှုမှတ်เสียကိုနော်ဘယ်တရားကိုထားမလဲဆိုရင်ထိတဲ့တရားကိုထားပါနော်ထိတာကိုပင်တိုင်းနေရမှာထားလို့ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတရားအထုတ်နည်းပြောတာတော်တော်လေးပြည့်စုံတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ဟုတ်လားကြံတဲ့အချိန်တွေမှာလည်းဘုန်းကြီးတို့မြင်မြင်ပဲကြားရင်ကြားပဲတခုခုအနံ့ရရင်ရမယ်အရသာစားတော့နေတာဖြစ်ရင်ဖြစ်ပဲဒါပဲလေဒီဟာ6မျိုးဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးဆိုတာဘယ်တော့မှမရှိဘူးတခုခုအမြဲတမ်းမလုပ်နေတော့ဖြစ်နေတယ်ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလို့အချိုးစားနဲ့ဘလို့ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့ဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာလားဘုန်းကြီးတို့ကြွပြချမ်းသာမှုရှိမယ်မဖြစ်ဘူးဆိုတာဘတော့မှမရှိဘူးအဲ့လို့ဆိုရင်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းကိုယ်သာအထုတ်လို့စိတ်ထက်သန်ပဲအထုတ်ခြင်းနဲ့အထုတ်နိုင်တယ်ဆိုရင်နေရာတိုင်းမှာအထုတ်လို့မရဘူးလားအချိန်တိုင်းမှာအထုတ်လို့မရဘူးလားရတယ်ကိုယ့်ကိုယ်အာယုံလေးစားရပြီးတော့နေလိုက်ဖို့ပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ဘဝတည်းထိဒီနေနည်းကိုဘုန်းကြီးတို့ကယူသွားရမှာကြောင်းသွားတဲ့အခါလေးမှာလုံးဝမဲ့အလုံးမဟုတ်ဘူးအိမ်မှာဖျားစင်လေးရှိထိုင်ပြီးတော့မှလိုရမယ့်အလုပ်မဟုတ်ဘူးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေကဘယ်တော့မှရက်တာမဟုတ်ဘူးကိုကအဲ့ဒါကိုအသုံးချပြီးတော့ပညာရှာမယ်ပညာယူမယ်ဆိုရင်အမြဲတမ်းအခွင့်အရေးကပွင့်နေတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘယ်အချိန်မှမှတရားမှတ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့အချိန်ကတကယ်တမ်းကမရှိကောင်းဘူးရှိလည်းမရှိဘူးကိုမလုတက်လို့မကျွမ်းကျင်လို့နော်လုံမရတဲ့အနေအထားအတိုင်းအတာတစ်ခုထိတချို့ကိစ္စတွေမှာရှိကောင်းရှိနေတယ်အဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုလိုသေးလို့ပေါ့နော်ဒါကြောင့်တရားဘလို့အထောက်ရမလဲလို့မေးရင်အဲ့ဒါဖြေတတ်ဖို့ဘုန်းကြီးကပြောပါတယ်နော်တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာဘဝရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်လုပ်တာဘဝဆိုတာဖြစ်ချင်းတရားဘာတွေဖြစ်နေတာရောရုပ်တည်နံနေဖြစ်နေတာဒါကိုလိုက်ပြီးတော့ဘာလို့မလို့ကြည့်ရမယ် သူတို့ရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်ကြည့်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလိုဘုန်းကြီးတို့တတိနဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့အလုအလေးအကျင့်လေးကိုဘုန်းကြီးတို့စွတ်စွတ်မြင့်မြတ်လုပ်ကြမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကအလွန်ကြီးမားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကြီးခုနှစ်မျိုးကိုတရားပေါင်းရရှိလိမ့်မယ်လို့ဟောတယ်ဒီပိုင်းကလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ကြွန့်ကြွန့်ကျင်ကျင်နားလည်မှုနဲ့မှတ်သားထားတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုလို့ပြောကျင်တယ်မြတ်စွာဘုရားကမဟာသီပဋ္ဌာန်သုတ်တန်ကြီးကိုခေါ်တဲ့အခါမှာဘလို့လိချင်းရမယ်ဘလို့အထုတ်ရမယ်ဆိုတဲ့အထုတ်နည်းကိုသင်မပေးသေးခင်ရှေးဖို့မှာဒီနည်းလမ်းတိုင်းချင့်ချံကြိုးကိုအထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားပေါင်းရရှိမဲ့အကျိုးကျေးဇူးခုနှစ်မျိုးကိုအရင်ဟောတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါလည်းပဲစဉ်းစားနေရကောင်းတယ်နော်ဘလို့လုတ်ရမလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းကိုမပေးသေးခင်မှာလုတ်ရင်ရရှိမဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုအရင်ပြောတာဟာဘလို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အရင်ပြောလိုက်တယ်လဲဆိုတာဘုန်းကြီးတို့စဉ်းစားကြည့်တဲ့တယ်လုတ်လို့စိတ်ထက်သန်စေခြင်းလို့ဟုတ်တယ်မို့လားကျတို့အလုပ်တစ်ခုခိုင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်လဘယ်လောက်ရမှာတော့တစ်နာရီဘယ်လောက်ရမှာတော့အဲ့ဒါစိတ်မဝင်စားလို့ရမလားအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့မှဒီအလုပ်ကိုလုပ်တဲ့မလုပ်တဲ့ဒီလူတွေဆုံးဖြတ်တာမို့လားဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါလိုပဲမြတ်စွာဘုရားဒီအလုပ်ကိုလုတ်ခိုင်းတဲ့နေရာမှာအကျိုးကြီးပုံအကျိုးရလက်ဘယ်လိုတွေရလာမလဲဆိုတာကိုအရင်ပြောတာအဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာလည်းပဲအလွန်မှသေချာတဲ့ရည်ရတဲ့အားပါတဲ့စကားလုံးတွေသုံးပြီးတော့ပြောတယ်ဧကယနောယံဘိခဝေမဂောတတ္တနာဝိတုဒ္ဓိယသောကပရိဒေဝနာတမတိကမာယဒုက္ခဒေါမနတနာအဋ္ဌင်ကမာယညာယတအဓိကမာယနိဗ္ဗာနတသစ္စိကိရိယာယယရိဒံစတ္တတော်တတိပဋ္ဌာနာဘုန်းကြီးဒီပါဠိလေးကိုယွတ်တန်းယွတ်တန်းဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များဒါလေးကအလွတ်ကိုရတဲ့နဲ့ဒေသနာတော်လေးဘာမှလည်းများတာမဟုတ်ဘူးเนาะအလွန်မှအရေးပါတဲ့အလွန်မှကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုတရားအလုတ်အထုတ်ခြင်းစိတ်ပေါ့နှိုးဆွနိုင်တဲ့နော်ပါဠိတော်လေးမြတ်စွာဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အတွက်လေးဒါလေးကိုတိတိချာချာတန်ဖိုးထားပြီးတော့မှတ်သားထားတဲ့နဲ့အလွတ်ရတဲ့နဲ့ကြက်မှတ်ထားတဲ့နဲ့အဓိပ္ပာယ်နားလည်မှုနဲ့အတူအဲ့လိုပြောလေးပြောထားရှိတယ်အခုလည်းပဲအဲ့ဒါပြောလိုက်တဲ့သဘောပဲဧကယနောယံဘိခဝေမဂောတတ္တနာဝိတုဒ္ဓိယသောကပရိဒေဝနာတမတိကမာယဒုက္ခဒေါမနတနာအဋ္ဌင်ကမာယညာယတအဓိကမာယနိဗ္ဗာန်တသစ္စိကိရိယာယယရိရန်စတ္တတော်တတိပဋ္ဌာနာအဓိပ္ပာယ်ကပြောတာတော့ရန်တို့တဲ့အခုငါပြောမဲ့သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးဆိုတဲ့အကျင့်လန်းစဉ်ဟာခုနကတုန်းကဘုန်းကြီးအဲ့ဒါကိုအနှိမ့်ချုပ်ပြောခဲ့တာနော်ဒီသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးဒီဟုသောအကျင့်လန်းစဉ်ကိုယ်ခန္ဓာမှာဘာဖြစ်နေသလဲဆိုတာကိုသတိထားတဲ့အလေးအကျင့်လေးကိုလေ့ကျင့်နေခြင်းဆိုတဲ့ဒီသတိပဋ္ဌာန်အလုတ်ဟာတကြောင်ဒီသောလမ်းဖြစ်တယ်တဲ့ဧကယနဘယ်ကိုရောက်သွားစီမဲ့တကြောင်ဒီသောလမ်းလဲဆိုတော့အကျိုးကြီးစုခုနှစ်မျိုးစီကိုဆိုက်ရောက်သွားစီမဲ့တကြောင်ဒီသောလမ်းအကျိုးကျေးဇူးခုနှစ်မျိုးတဲ့နံပါတ်၁တတဏံဝိတုဒ္ဓိယဒီတတိထားတဲ့အလေးကျင့်ကိုလေ့ကျင့်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့စိတ်ဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖြူရှင်တန်ရှင်းအပြစ်ကင်းလာလိမ့်မယ်ဝိတုဒ္ဓိလို့သုံးတယ်နော်ဖြူရှင်တယ်ဘာဖြူရှင်တာရောဆိုတော့စိတ်ဓာတ်ဖြူရှင်တာကိုပြောတာခွန်ကြီးတို့ရဲ့ဘဝမှာရုပ်နဲ့စိတ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားတဲ့အနေအထားလေးညံနဲ့ဆင်ခြင်ကြည့်လိုက်ဒီရုပ်နဲ့စိတ်နဲ့ဘယ်ဟာကအရေးပါတယ်လဲဘယ်ဟာကအဓိကကြတယ်လဲစိတ်ကအစမတန်ရုပ်ထက်ပိုပြီးတော့အရေးပါတယ်နော်လူတယောက်ကိုမြင့်မြတ်တယ်လို့ပြောတာဘာကိုကြည့်ပြောတာတော့စိတ်ကိုကြည့်ပြောတာရုပ်မှာမြင့်မြတ်တာမရှိဘူးလူတယောက်ကိုရုပ်မှာလိုက်တာလို့ပြောတာဘာကိုကြည့်ပြောတာတော့စိတ်ကိုကြည့်ပြောတာနော်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာလဲစိတ်ကိုပြောတာပဲဆင်းရဲတယ်ဆိုတာလဲစိတ်ကိုပြောတာပဲအဆင်ပြေတယ်ဆိုတာလဲစိတ်ကိုပြောတာပဲအဆင်မပြေဘူးဆိုတာလဲစိတ်ကိုပြောနေတာနော်ဟုတ်တယ်မို့လားစဉ်းစားကြည့်နော်ဒီယုတ်ကြီးကတော့သူတော်ကောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်သူယုတ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖောက်လိုက်ရင်သူ့ရေးပဲထွက်လာပါမတန်ရှင်းမှုမစင်ကြယ်မှုရဲ့အဆူအဝေးဘာမှကွဲပြားခြားနားမှုကြီးကြီးမားမားမရှိဘူးမျက်နာပုံမှန်တန်တန်နော်ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားပုံမှန်တန်တန်အနည်းငယ်ကွဲပြားနေတာလေးလောက်ပဲရှိမယ်တကယ်တကယ်ကတော့ဘာတော့မစင်ကြယ်သောမတန်ရှင်းသောအနတ်မကောင်းသောအရာတို့ရဲ့အရှုအဝေးတကယ်မှအတူတူအဲ့ဒီယုတ်ကြီးကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်လဲဘုန်းကြီးတို့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဒီယုတ်ကြီးကနော်ယုံရဲပြီးတော့ပျက်စီးမဲ့ဒီကိုရှေ့ရှုပေါ်တွေ့ရွေ့ရွေ့သူကသွားနေပြောရရင်တပြောပြောအကြီးအဆင်းကြဆင်းရင်းနဲ့အချိန်ကုန်နေတာသဘောပေါက်ရလားဒါကြောင့်မို့လို့အဲတည့်ရက်တည့်ရက်လို့တော့ပြောလို့တော့မရဘူးပေါ့လေနော်ဆယ်စုနှစ်တစုစာကြားသွားပြီဆိုရင်ယုတ်ကြီးကဘာဖြစ်သွားတော်တော်ကိုတိတိတသာအိုစာသွားပြီဘယ်သူမှထိန်းလို့မရဘူး ဒီကိစ္စဟုတ်လားညံကလိုက်မမီကြတာ哦သူ့ရဲ့ပြောင်းလဲမှုကိုညံကလိုက်မမီဘူးကွာမှန်းကြည့်လိုက်တယ်မနေ့ကလည်းဒီတိုင်းမနေ့ကလည်းဒီတိုင်းဆိုတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဒီတိုင်းထင်နေတာဟုတ်လားဘလောက်တုံးလိုက်တယ်လဲဆိုတာဘလောက်ကြာမှသိရော10နှစ်လောက်နော်ငငယ်တုန်းကအမေဘိုက်ကနော်ကျွတ်ထွက်လာကသာကအနေထားလေးမှန်းကြည့်သမ်းပေါ့အလွမ်းပြေအဲ့ဒီအခြေအနေလေးကနေဒီအခြေအနေကြီးကိုရောက်လာတာဒီအခြေအနေကြီးစီသူကနော်မင်းကိုအယုတ်ဆိုးအောင်လှုပ်တာတော်ပါပြီတနာပါတယ်လို့ရက်နေမှာဘူးအခုလည်းမရဘူးဒါတဲ့ဆိုးအောင်လှုပ်ဦးမှာဟုတ်လားနော်ဒါတဲ့ဆိုးအောင်လှုပ်ဦးမှာနော်ဒါရုပ်ရဲ့တဘာဝအရည်သွေးတက်လာအောင်လှုပ်လို့မရဘူးဟုတ်လားစိတ်ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအရည်သွေးတက်လာအောင်လှုပ်လို့ရတယ်မြတ်စွာဘုရားဘဝတသက်တာလုံးစိတ်ကိုအရည်သွေးရှိအောင်လှုပ်ကြသိအောင်မြင်အောင်လှုပ်ကြဆိုတာကိုပဲသင်ကြားပေးသွားတယ်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းပြောလို့ရတယ်နောက်ဆုံးရဟန္တာဖြစ်သွားပြီနော်အတိညာအထုတ်ထိတ်ရောက်သွားပြီစိတ်ရဲ့အည်အသွေးအမြင့်ဆုံးအဆင့်လို့ခေါင်းကြီးကတော့အဲ့လိုလေးနားလည်မိတယ်ဟုတ်လားအရှုရှင်ဆုံးအတန်ရှင်ဆုံးဘာမှမှားယွင်းတာမရှိတော့ဘူးဘာမှယုံညံ့တာမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ဒီမှာသတိပဋ္ဌာန်တရားကိုအားထုတ်ရင်သတိထားတဲ့အလုပ်စောင့်ကြည့်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစိတ်ကလေးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပါဖြစ်လာမယ်လို့ပြောတာတော့ဖြူရှင်တန်ရှင်းလာလိမ့်မယ်အည်အသွေးမြင့်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောနှစ်လိုပဲကောင်းလာလိမ့်မယ်လို့ပြောတာဘုရားတို့ကတကယ်တမ်းကစိတ်ကိုအမြဲတမ်းပြုပြင်ရမှာဒီရွယ်ချက်ရှိရမယ်ဘာလို့ပြုပြင်ရမယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးဘုန်းကြီးသုံးတယ်မကောင်းလို့ပေါ့ကောင်းပြီသားဆိုပြင်စရာမလိုဘူးလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပြုပြင်ရမယ်ဆိုတော့ကားဆိုရင်ပြည့်နေပြီအဆင်မပြေဘူးသွားဝါရှော့ပို့လိုက်အောင်ပြင်ခိုင်းတာဟုတ်လားဘုန်းကြီးတို့ရဲ့စိတ်ကဒီတိုင်းကသူကကောင်းမနေဘူးဒါကြောင့်စိတ်ကိုဘာလို့အောင်လို့အည်သွေးတဲ့အောင်ဘုန်းကြီးတို့ကြိုးစားမယ်အထောက်မယ်ဒါအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမယ်ကျူရှင်တဲ့တန်ရှင်တဲ့ယူသားတဲ့ဖြောင်းမတ်တဲ့စိတ်ကလေးကနပင်ကိုအတိုင်းလေးကိုသူကချစ်စရာမျက်နှိုးစရာကောင်းနေတဲ့အနေထားလေးဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့ယူသားတဲ့ဖြောင်းမတ်တဲ့နှကောင်းမွန်တဲ့စိတ်ကလေးဒီနေရာမှာသူဖြူရှင်တယ်လို့သုံးတယ်ဖြူရှင်တယ်ဆိုတာရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကိုဘုန်းကြီးကနည်းနည်းလေးရိုးရှင်းရှင်းနားလည်အောင်ပြောကြည့်ချင်သေးတယ်ဆိုကြပါစို့ဒီလူတွေဝတ်ထားတဲ့အိမ်ကြီးလေးတွေနော်လျှော်ဖို့လိုလာပြီလျှော်လိုက်တယ်တန်ရှင်းသွားတယ်ဆင်းကျဲသွားတယ်တန်ရှင်းသွားတယ်ဆင်းကျဲသွားတယ်ဆိုတာဘာဖြစ်သွားတာအောင်ဆိုတော့အညီအကြီးတွေပျောက်သွားတာအညီအကြီးတွေမရှိပဲဖြစ်သွားတာတနည်းအားဖြင့်အညီအကြီးတွေကိုစက်ပြားလိုရေလိုနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဆီချော့ပလိုက်တာအညီအကြီးမရှိတာကိုတန်ရှင်းတယ်ဆင်းကျဲတယ်လို့ပြောတာအဲ့လိုပဲစိတ်ဖြူရှင်တယ်ဆိုတာစိတ်ရဲ့အညီအကြီးမရှိတာကိုပြောတာအဲ့တော့စိတ်ရဲ့အညီအကြီးဆိုတာဘာတော့ယသော်ဘုရားမလှဆိုတဲ့စကားလုံးလေးသုံးပြီးတော့ဟောတယ်အညီအကြီးပေါ့တမဲမှုဟာစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးပဲတမဲမှုဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒီစိတ်မစင်ကြဲဘူးစိတ်မစင်ကြဲရင်စိတ်ရဲ့မိဟာယုတ်ကြီးပါနောက်ကျတဲ့သဘောတောင်ဖြစ်သွားတယ်အံ့ဩစရာကြီးတော့ဒေါသဖြစ်လာရင်စိတ်မစင်ကြဲဘူးဒေါသမလှပိုးတောင်ထင်ရှားတဲ့စိတ်တို့နေပြီဆိုရင်ယုတ်ကြီးရပါလို့ဖြစ်သွားကြောက်စရာကြီးဖြစ်တာနော်စိတ်ကယုတ်ကိုတကယ်ကိုအကြီးအကျယ်လွှမ်းမိုးတာနော်ဘယ်ကနေမြင်သားနေတော့ဟောဒီမျက်နှာလေးကနေမြင်သားနေတယ်ဟုတ်လားတမတက်စေရစေရအညီအကျေးပဲမကြည်နဲ့တက်စေရစေရအညီအကျေးပဲဘာမှမတည်ပဲနဲ့ခပ်ပေါ်ပေါ်နေနေတာဟာစေရအဆိုးဆုံးအညီအကျေးပဲအဝိဇ္ဇာမလန်နော်အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အညီအကျေးဟာပရမမလန်အလွန်ကင်းဆုံးအညီအကျေးလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဟုတ်လားအညီအကျေးဘယ်နှမျိုးပြောတော့ပုံမျိုးလောဘဒေါသမောဟအဲ့ဒါဒီသတိလေးနဲ့နေရင်အဲ့ဒီအညီအကျေးဟာကတ်လို့မရဘူးနော်ငကောကတ်ထားတဲ့အညီအကျေးတွေအမှုတရားသဘောနဲ့ရှိနေတာတွေဟိုတောင်ပညာအဆင့်ကိုရအောင်လုပ်နိုင်ရင်အကုန်လုံးခွာချနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတယ်။သတိပဋ္ဌာန်တရားမှာဒါလေးလေးနက်နက်ရှုတော့မှနေဘုန်းကြီးကပြောလိုက်တယ်။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီတကြောင်ဒီတော်လန်သတိပဋ္ဌာန်တရားဟာအကျိုးကျေးဇူးခုနှစ်မျိုးစီကိုဆိုက်ဆိုင်မြတ်မြတ်ရောက်သွားစေမယ်လမ်းမေ။အဲ့ဒါနံပါတ်၁ပန်းနိုင်ကပါတော့စေတဖြူစင်တန်ရှင်းခြင်း။အဲ့ဒါကိုယ်စိတ်ကလေးကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လည်းဘုန်းကြီးတို့တရားထုတ်ရမယ်။ဒီအကျိုးကျေးဇူးရလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုလည်းယုံကြည်မှုနဲ့တရားအထုတ်ရမယ်။ဘုရားရည်ရွယ်ချက်ပါတခါတည်းပြောလိုက်ပြီနော်။တရားအထုတ်ခြင်းကြောင့်ရရှိမယ့်အကျိုးကျေးဇူးကိုပြောရင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပါတခါတည်းပြောလိုက်ပြီနော်။တရားအထုတ်ရင်စိတ်နဲ့ဖြူရှင်တန်ရှင်းလိမ့်မယ်။ဒါရရှိမယ့်အကျိုးကျေးဇူး။ငါစိတ်ကလေးဖြူရှင်အောင်လုပ်မယ်ကွာ။စိတ်ဖြူရှင်ဖို့တော့ငါတရားအထုတ်မယ်။အော်ဒါကြတော့ဘာဖြစ်သွားတယ်ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်သွားတယ်။ကောင်းမလား။ကောင်းနော်။နောက်ဒုတိယမြောက်နဲ့တတိယမြောက်အကျိုးကျေးဇူးတွေတောကပရိဒေဝနဲ့တမတိကမာယံစိုးရင်ချင်းတောကနဲ့ငိုကြွေးချင်းပရိဒေဝတို့ကိုလွန်မြောက်သွားစေလိမ့်မယ်တဲ့သတိထားတဲ့အလေးအကျင့်က နားလည်မှုဉာဏ်ပညာကိုမြင့်မားစေခြင်းနဲ့ဘဝမှာစိုးရိမ်စရာတွေတွေ့လာတဲ့အခါငိုစရာတွေတွေ့

0: စိုးရင်ဇာငိုဇာနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါမှာငါမစိုးရင်ရလေအောင်မငိုရလေအောင်ဒီအသိဉာဏ်ကိုရှာဖွေတဲ့လုပ်ငန်းသတိထားပြီးစောင့်ကြည့်တဲ့လုပ်ငန်းကိုငါကြိုးစားမယ်အနာဂတ်မှာလို့ဘုန်းကြီးသုံးလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်တေချာပေါ့ဘုန်းကြီးတို့တွေကစိုးရင်ဇာငိုဇာတွေကြုံရအောင်ပါဟုတ်လားဘာကြီးရှိနေနေဘလောက်ရှာနိုင်နေဘာကြီးဖြစ်နေနေဘာဖြစ်အောင်လှုပ်ထားနေနေလာလိမ့်မယ်စိုးရင်ဇာငိုဇာစိုးရင်ဇာနဲ့တွေ့တယ်ငိုဇာနဲ့တွေ့တယ်ဆိုတာဘာကိုရည်ရွယ်ပြောတာလို့နားလည်လေပျက်စီးမှုပျက်စီးမှုနော်သေခြင်းတရားတော့အထုတ်ထိတ်ပေါ့သေခြင်းတရားနဲ့မတွေ့သေးခင်မှာလည်းပဲဈာကာလာမှာပျက်စီးမှုအမျိုးမျိုးဟာစိုးရင်ဇာငိုဇာကိစ္စပဲဟုတ်လားဘုန်းကြီးတို့ဥမာနေသာထိုင်သာရှိမှုလို့ဆိုတဲ့ကျမ်းမာရေးပြက်ပြီအဲ့ဒီကျမ်းမာရေးပျက်စီးခြင်းကရှင်သန်မှုပြက်သည့်အထိချိမ့်ချောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခံနိုင်မလားမခံနိုင်တော့အခုချိန်မှာယောဂဆင်းလိုက်လို့ကင်ဆာဆင်းမြန်းတွေ့မယ်ဆိုရင်အရင်ဦးဆုံးဖြစ်ပေါ်လာမှာကငိုခြင်းပဲဟုတ်တယ်မို့လားနော်ငိုမှာတော့ပျက်စီးမှုကြုံရင်ငိုမှာပဲဘုန်းကြီးတို့စီးပွားပြင်းရင်လည်းငိုမှာပဲနော်စီးပွားအပေါ်မှာတံပိုးထားရင်ထားသလောက်ပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားနောက်ဆုံးဘုန်းကြီးတို့နော်စိုးရိမ်မှုငိုကြွေးမှုအဖြစ်စေနိုင်ဆုံးသောပျက်စီးမှုကတော့ရှင်သန်မှုပျက်စီးခြင်းပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ကဘဝတဏအကြီးရှိတယ်ဘဝကိုဖတ်တွေ့ထားတာဘလို့မှမသေးခြင်းဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါကြီးကတည်ခြင်းတရားချင်းချောက်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အကြီးကြီးစိတ်ကဘာလို့တုံလုတ်တယ်ခြောက်ချရတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့စိုးရင်ညတာတော့ငိုကြတာတော့လို့မင်းပျက်စီးမှုမျိုးစုံနဲ့တွေ့လို့ပျက်စီးမှုမျိုးစုံနဲ့တွေ့ရုံနဲ့စိုးရင်ကြသလားငိုကြသလားဆိုတော့ချွင်းချက်တော့ရှိတယ်အဲ့လိုအရာခတ်သိမ်းအဲ့လိုပြောလို့တော့လည်းမရရဟန္တာအရှင်မြတ်ဒီပျက်စီးမှုနဲ့ကြုံတယ်သူတို့စိုးရင်သလားငိုသလားဆိုတော့မစိုးရင်ဘူးမငိုဘူးဘယ်အကြောင်းတရားမရှိလို့စိုးရင်ချင်းငိုကြွေးချင်းသူတို့တန်တန်မှာမဖြစ်တာတုံးဆိုတော့အဲ့ဒီပစ္စည်းသွားတဲ့အရာတွေရဲ့ပုံမှာဘာစွမ်းမဲ့မှုမှမရှိလို့လောဘမရှိခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတနည်းအားဖြင့်လောဘရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားမရှိတော့တဲ့အတွေ့အကြုံချွတ်တဲ့သွားတဲ့အတွေ့အကြုံပစ္စည်းမှုကြုံလဲသူတို့ဒုက္ခမရောက်အဲ့ဒီအချက်ကိုဘုန်းကြီးတို့သေသေချာချာမြင်ရတယ်နော်ဘုန်းကြီးတို့ပစ္စည်းမှုကြုံတိုင်းစိုးရင်တာမှမဟုတ်တာခုကမ္ဘာလောကမှာနေရာအနှံ့ပျက်စီးမှုတွေမှာအကြီးအကျယ်ပါလုပ်နေတော့ဖြစ်နေတာပဲအဲ့ဒီပျက်စီးမှုတွေကြောင့်ကျုပ်တို့စိုးရင်ရသလားငိုရသလားငိုရပါဘူးစိတ်ဝင်စားပွဲသတင်းတစ်ခုလောက်အနေနဲ့ပဲကြည့်လိုက်တာပဲမဟုတ်လားဘာဘူးလို့မစိုးရင်ရတာတော့မငိုရတာတော့အဲ့ဒီတည်းမှာငါလည်းမပါဘူးငါဥစ္စာလည်းမပါဘူးဟုတ်လားနော်ငါလို့မှတ်တင်ထားတဲ့အရာငါဥစ္စာလို့မှတ်တင်ထားတဲ့အရာတစ်ခုမှမပါဘူးတနည်းပြောရလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကြီးရဲ့ပုံမှာဘာမှသိမ့်ပိုက်ထားတာလည်းမရှိဘူးမျက်နှာထားတာလည်းမရှိဘူးဆွဲလန့်ထားတယ်မဟုတ်အဲ့ဒါငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးလို့လုပ်ထားတာအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားနတ်တုံမကသုတ်တံမှာယုတ်ဒိဏ္ဍနေဆိုတာသင်တို့ဟာမဟုတ်ဘူးကို့ဟာမဟုတ်တဲ့အရာရဲ့အပေါ်မှာဆွဲမဲ့မှုကိုနော်အကုန်လုံးနော်ယုတ်သိမ့်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သင်တို့ကြီးပွားလိမ့်မယ်ချမ်းသာလိမ့်မယ်လို့ဟောတာကိုကျွတ်တို့ကမလုပ်တာတော့ပျက်စီးမဲ့အရာတွေရဲ့အပေါ်မှာငါငါဥစ္စာဆိုပြီးတော့မာယွင်းတဲ့ဆွဲလန်းသိမ့်ပိုက်မှုတွေအကြီးကြီးလှုပ်ထားတာမရှိဘူးလားအင်းအဲ့ဒီအရာပျက်စီးပြီဆိုတော့အဲ့ဒါတေချာပေါက်ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်ဗျာဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးမှာဘုန်းကြီးတို့ဒုက္ခမရောက်ချင်ဘူးဆိုရင်ဒီဘက်ကဆွဲမဲ့မှုမျက်နှာမှုတွေ့တာမှုကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိဘုန်းကြီးတို့ရှင်းနေသွားအောင်ရှင်းချထားနိုင်ဖို့လိုမယ်အဲ့ဒါဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကအဲ့ဒီအဓိကအချက်ကိုသူကရှင်းနေသွားစေလားလောဘကိုရှင်းနေသွားစေလို့မမောမှုကိုရှင်းနေသွားစေလို့အဲ့ဒါတွေပြတ်တဲ့အချိန်မှာသူစိုးရိမ်မှုငိုကြွေးမှုရှင်းနေသွားတာအဲ့လိုအကြောင်းအကျိုးလေးကိုနက်နက်ရှန်ရှန်ဘုန်းကြီးကမြင်စေချင်တာသဘောပေါက်ရလားတရားထုတ်တာနဲ့ဘာလို့စိုးရင်ရင်ငိုကြွေးခြင်းကလွန်မြောက်သွားတာတော့မင်းရင်ပြောကိုပြောတဲ့စေခြင်းလားမလွယ်ဘူးလို့များပြောမှလားမသိဘူးနော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိတာရင်ဘာမှမပြောတဲ့ဆရာမရှိဘူးလို့ဘုန်းကြီးကအဲ့လိုကိုယုံကြည်နေတာနော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိတာဒါကိုကသတိထားပြီးတော့ကြည်နေတယ်ဒါရဲ့အကြောင်းကိုနားလည်လာတယ်နားလည်လာတာနဲ့မြဒါရဲ့ပုံမှာဆွဲမဲ့မှုကနည်းတာပဲဒါရဲ့ပုံမှာဆွဲမဲ့မှုနဲ့တာနဲ့မြဒါပျက်စီးတဲ့အချိန်မှာဘာတုံလုံးမှုကသိပ်ပြီးတော့ရှိမှာမဟုတ်ဘူးဒီသဘောကိုပြောတာနော်နောက်ဆုံးဘုန်းကြီးတို့ကအထွတ်အထိပ်ဉာဏ်နေရအောင်လုံနိုင်သည့်အထိဖြစ်သည့်အထိသတိထားတဲ့အလုပ်ကိုဆွဲသွင်းမြဲမြဲလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝတောကပရိဒေဝမဖြစ်တော့တဲ့အနေအထားကိုလည်းရောက်သွားမယ်ပေါ့လမ်းကတော့အဲ့ဒီအထိကိုသူကဥတည်နေတာဟိုဆုံးအောင်ရှောက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအထိရောက်သွားမှာပဲအကျိုးကျေးဇူးခုနှစ်မျိုးတည်းကဒါသုံးမျိုးရှိပြီနော်စေတဖြူရှင်တန်ရှင်ပဲစိုးရင်ရင်ကိုကြွေးခြင်းကိုလွန်မြောက်ဒါအနာဂတ်အတွက်ဘုန်းကြီးတို့မတွေးမဖြစ်တွေးရမယ်နော်အကြောင်းအရာလေးလို့ဘုန်းကြီးကပြောခြင်းတယ်နော်နောက်၄ခုမြောက်နဲ့၅ခုမြောက်ကြွေးခြင်းဒုက္ခဒေါမနတဏအဋ္ဌင်္ဂမာယက ကိုဆင်းရဲမှုဒုက္ခနဲ့စိတ်ဆင်းရဲမှုဒေါမနတတရားတွေကိုလုံးဝချုပ်ငြိမ်းသွားစေလိမ့်မယ်ဒီလမ်းစဉ်ကကိုဆင်းရဲမှုဒုက္ခနဲ့စိတ်ဆင်းရဲမှုဒေါမနတကိုချုပ်ငြိမ်းစေလိမ့်မယ်ယန္တာဖြစ်လို့သုတိစိတ်ကြပြီးပြိဋိနိဗ္ဗာန်စံပြီးဆိုတာနဲ့ဘာဒုက္ခမှမရှိတော့အနာဂံဖြစ်ပြီးဆိုတာနဲ့ဘာဒေါမနတမှမရှိတော့အဲ့ဒီယန္တာဖြစ်အနာဂံဖြစ်ကိုဒီအကျင့်ကိုကျင့်ခြင်းအဖြစ်ရောက်အောင်သာသွားမယ်ဆိုရင်ရောက်သွားမယ်ဒီလမ်းကအဲ့ဒီအထိပို့မယ်ဟုတ်လားဒါကအဆုံးစွန်အကျိုးကျေးဇူးကိုမြတ်စွာဘုရားကဒါဟာဒီလောက်ထိစွန်းတယ်လို့ပြောတာဒါတိကိုကအဲ့ဒီပမာဏအထိလုံနိုင်မှအဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူးကရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအထိမလုံနိုင်သေးဘူးကိုလုံနိုင်တာကအတိုင်းအတာတစ်ခုထိပဲလုံနိုင်သေးတယ်ဆိုရင်လေအဲ့ဒီအလုံးနဲ့တန်တဲ့အကျိုးရလက်ကတော့ရအောင်မှာပဲဆိုလိုတာကချုပ်ငြိမ်းသွားတဲ့အဆင့်မရောက်သေးဘူးဆိုရင်တောင်ညှော်နေတဲ့အဆင့်ကိုဘုန်းကြီးတို့ကရရှိလိမ့်မယ်ညှော်နေပြီးမှသာချုပ်ငြိမ်းကြရိုးထုံးတယ်ရှိတာ哦မညှော်နေဘဲနဲ့ကုံတယ်ဆိုတာရှိနိုင်မလားရှိပါဘူးကုံတယ်ဆိုတာမကုံငင်မှာညော့သွားသေးတာလေဟုတ်လားအဲ့လိုပဲဒုက္ခဒေါမနတကိုသတိပဋ္ဌာန်အကျင့်ဟာလျှော့ချနိုင်တယ်ဆိုတာကိုဓာတ်ရိုက်ပြောနေတာဘုန်းကြီးကကိုကိုကိုသတိလေးထားနေတဲ့အလို့ဟာကိုဆင်းရဲမှုစိတ်ဆင်းရဲမှုကိုညှော်နေစေတယ်လို့အဲ့လိုလေးရိုးရှင်းရှင်းတိသွားစေခြင်းတာသဘောပေါက်လားဘုန်းကြီးပြောတာ哦နော်သတိထားလို့ရှိရင်သူကလောဘဒေါသတွေကြောင့်ဇောတွေနဲ့တင်းနေတဲ့အနေအထားတွေဟာအများကြီးယော့တယ်ယော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆင်ပြေမှုကိုအများကြီးအထောက်အကူပြုတယ်ဒါကြောင့်တချို့ယောဂါတွေဘာတွေပျောက်တာတွေရှိတယ်နော်သတိကင်းပြီးတော့လောဘဒေါသအလိုလိုက်ပြီးတော့အမြဲတမ်းမှုန်းထူပြီးတော့တခါတည်းကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါယောဂါမြန်မြန်ရနိုင်တယ်ဒါကြောင့်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂါတွေဒီခေတ်မှာပိုးပြီးတော့တော့ပေါ်ထုတ်လာနိုင်တာတွေအများကြီးရှိရနော်ဟုတ်လားစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂတွေရှိတယ်ဆိုရင်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂပျောက်ခြင်းတွေလည်းရှိမယ်ဆိုတာအလိုလိုနားလည်လို့ရတယ်။နော်ဒုက္ခဝေဒနာကိုနည်းစေလိမ့်မယ်။တက်တောင့်တက်တာနေရစေလိမ့်မယ်။ပေါ့ပေါ့ပါပါချမ်းချမ်းသာသာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာကိုပြောနေတာနော်။ဒုက္ခဝေဒနာနည်းနိုင်တယ်။ပြီးရင်ဘာဝေဒနာနည်းမလို့။ဒေါမနတဝေဒနာစိတ်ဆင်းရဲတာ။သူကပိုးပြီးတော့အဓိကကြတယ်။နော်ကိုဆင်းရဲတာတဲ့စိတ်ဆင်းရဲတာကပိုးပြီးတော့အန္တရာယ်ရှိတယ်။တော့စိတ်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာသူကအကုသို့သဘောပါပါသွားတာ။နော်ဒေါမနတဝေဒနာဆိုတာတရားဟူကောက်ရင်ဒေါသပဲသူကဘာကောင်းချိုးမှမရှိဘူး။ပူလောင်မှုပင်မမှုကိုဖြစ်စေယုံမဲအလွန်ဆိုးတဲ့သဘာဝပေါ့နော်ဒေါသဆိုတာ။အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ဘဝရဲ့အတွေ့အကြုံတွေရဲ့ပုံမှာနားလည်မှုနည်းလေးလေးဒေါသတွေဖြစ်လေလေ။ဒါကြောင့်ဒေသနာတော်တွေထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကဒေါသကိုနော်ကောဒောဒုံမေရဂောစရောညာနေသူတို့ရဲ့ကြက်စားရလို့ဟောတယ်။အတိညာနေလေလေအဲ့ဒီဒေါသဝင်ကဘာတဲ့လှဲ့နေလေလေပဲ။ငါဒေါသဖြစ်နေပြီဆိုရင်ကိုယ့်အကိုနားလေလိုက်ငါတော်တော်တုံးနေပြီလို့နားလေလိုက်။ဒါရိုးရိုးလေးပြောတာဘုန်းကြီးက။ဒေါသဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာငါတော်တော်တုံးနေပြီ။ဘာမှအကျိုးမရှိငါကငါပူလောင်ရုံဆင်းရဲရုံတက်တက်ကိုငါဒါကြီးကိုအဟုတ်ကြီးထင်ပြီးတော့ဒီဒေါသကိုလက်ခံတာနော်။ဒါဝဉဏ်ရှိလာတာနဲ့အမြပိုးပြီးတော့နားလည်လာလိမ့်မယ်။ယက်စွာဘုရားတုံ့နှုံထတာ။မြတ်တော်သားဆိုတာဉဏ်နေသူတို့ရဲ့ကြက်စားရတဲ့။ဘယ်မှကိုမသွားနိုင်ဘူး။ဒီစည်းကြက်မှာပဲကြက်စားနေဒီစိတ်ကတခါလာအလိုမကျတခါလာအလိုမကျစိတ်တိုင်းမကျ။ဟုတ်လားဘာကောင်းချိုးမှဖြစ်နေတာတော့လေရှိဘူး။စဉ်းစားတယ်ကောင်းတယ်နော်။အဲ့ဒါတရားအထုတ်လာတာနဲ့အမြအတိဉဏ်မြင့်လာတယ်အတိဉဏ်မြင့်လာတော့ဉဏ်နေသူတို့ရဲ့ကြက်စားရဒေါသစိတ်ချက်ကိုဘယ်တော့မှပထမမှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေကြက်စားတာတော်တော်ကြီးနဲလာလိမ့်မယ်ဒီသဘောကိုပြောတာနော်ဒါကြောင့်ဒုက္ခဝေဒနာနဲခြင်းနဲ့ဒေါမနတဝေဒနာနဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ဘာလုပ်ရအောင်လဲတရားအထုတ်ဒီရည်ရွယ်ချက်နဲ့လည်းပဲတရားအထုတ်ရမယ်ရည်ရွယ်ချက်ကိုပါတခါတည်းတွဲပြီးတော့မှတ်ခဲ့တော့ရည်ရွယ်ချက်ကိုတတ်တတ်ဘုန်းကြီးမပြောတော့ဘူးနော်သောကပရိဒေဝရောနေစီရည်အတွက်ငါတရားအထုတ်မယ်တစ်ချိန်မှာစိုးရင်ဇာရီငိုဇာရီငါမလွဲမသွေတွေ့မှာတွေ့လာတဲ့အခါမှာမစိုးရင်ရလေအောင်မငိုရလေအောင်ငါခုတည်းကစပြီးတော့အတိညာဉ်ကိုထူထောင်ထားမှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့တရားအထုတ်ရမယ်အဲ့ဒါသောတော်ကအဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်လေးမပြောလိုက်ရဘူးခုပြောလိုက်တယ်နော်ကိုဆင်းရဲမှုဒုက္ခစိတ်ဆင်းရဲမှုဒေါမနတတွေကိုယုံနေသွားစီဖို့အတွက်ငါတရားအထုတ်အောင်မှဖြစ်မယ်တနည်းအားဖြင့်ငါကငါမဆင်းရဲအောင်တော့လုပ်ပေးအောင်မှရမယ်ဟိုတနည်းအားအဲ့ဒါလေးပြောလိုက်ရတာဘုန်းကြီးကအလွန်အားရကျဉ်တ်လူဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုမဆင်းရဲအောင်လုပ်ပေးရမယ်တာဝန်ရှိတယ်လူဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးရမယ်တာဝန်ရှိတယ်တာဝန်လို့သုံးလိုက်တယ်နော်အ အဲ့လိုကိုကိုကိုမရှင်းရဲအောင်လုပ်ပေးနိုင်ခွင့်ကိုကိုကိုချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးနိုင်ခွင့်လေးရှိနေတာကိုကလည်းပဲအလွန်ကြီးမားတဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်တယ်။တိရစ္ဆာန်တွေမှာအဲ့ဒီအခွင့်အရေးမရှိဘူး။တချို့လူတွေမှာအဲ့ဒီအခွင့်အရေးမရှိဘူး။မဟာမြိုင်ဆိုတော့ဘုရားကြီးဥဇောတိကဟောထားတဲ့အခွင့်အရေးနဲ့တာဝန်နဲ့လိုင်းပေါ်မှာရှားပြီးတော့ဖတ်ကြည့်။လူဆိုတာကိုကိုကိုမရှင်းရဲအောင်ချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးလည်းရှိတယ်။အထူးသဖြင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးမအမှန်ဆုံးအဆုံးမတွေနဲ့တွေ့နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအခွင့်အရေးဟာအပြည့်အဝရှိတယ်။ကိုယ်မှလည်းပဲအဲ့ဒီအစွမ်းတတ္တိတွေပါပြီးသားကိုကိုကိုမရှင်းရဲအောင်လုံနိုင်တဲ့အစွမ်းအစတွေရှိပြီးသားကိုကိုကိုချမ်းသာမှုရှားအောင်လုံနိုင်တဲ့အစွမ်းအစတွေဟာရှိပြီးသားနီလန်းကိုလည်းရပြီးသားဘလောက်ကောင်းတော့အခွင့်အရေးနော်အဲ့ဒီအခွင့်အရေးဒီပင်လည်းတာဝန်ဖြစ်တယ်တဲ့ဘလောက်ကောင်းတဲ့အမြင်လဲနော်အခွင့်အရေးဒီပင်လည်းတာဝန်နဲ့တာဝန်ဆိုတော့မဖြစ်မနေလုပ်ရမယ်လို့ပြောနေတာကိုကိုမရှင်းအောင်လုပ်မပေးခြင်းဘူးလားအဲဘယ်သူမှလည်းလုပ်ပေးလို့မရဘူးကိုကိုလုပ်ပေးရမှာကိုလည်းသူများဘဝကိုချမ်းသာအောင်မရှင်းအောင်သွားလုပ်ပေးလို့လည်းမရဘူးဥရှိမကိုပဲအလွန်မကိုဒဇိန်ဆန်တယ်နော်ဥရှိမကိုပဲတော့ညီကိုကညီကိုပဲစပားတော့ပေါက်ဈေးပဲဆိုတာကြားဘူးတယ်မို့လားနော်ဟုတ်တယ်မို့လားကိုရှိမကိုပဲသူမသိလို့ဆင်းရဲနေတာကိုဘာမှမတတ်နိုင်ဘူး။ကိုမသိလို့ဆင်းရဲနေလဲသူဘာမှမတတ်နိုင်ဘူး။ကိုကကိုသိအောင်လုပ်ပဲ။သူလည်းသူချမ်းသာခြင်းရင်သူကသူသိအောင်လုပ်ပဲ။ဒါပြောတာနော်။အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့အကျိုးကျေးဇူးဘယ်နှမျိုးရှိသွားပြီတော့။၅မျိုး။နော်။စေတပ်ဖြူရှင်တန်ရှင်းမယ်။တောကပရိဒေဝကိုကြော်လွှားနိုင်လိမ့်မယ်။ဒုက္ခဒေါမနတကိုချုပ်ငြိမ်းစေလိမ့်မယ်။နောက်ဆုံး၆ခုမြောက်နဲ့9ခုမြောက်ကမဉ္ဉံဖုန်ညာရလိမ့်မယ်လို့ပြောတာ။အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဘလိုလေးပြောတော့ညာယတအဓိကမာယနိဗ္ဗာန်တသစ္စိကရိယာယညာယတအဓိကမာယတိဘုံမြင်ဘုံနားလည်းဘုံနေရာတဖြည်းဖြည်းနဲ့အစစ်မြက်လာပြီးတော့နောက်ဆုံးသစ္စာလေးပါအမှန်တရားကြီးကိုတောင်ထွန်းဖောက်ပြီးတော့သိဘဝရဲ့ဆင်းရဲတဲ့သဘာဝကိုတကယ်သိသွားတယ်တကယ်နားလည်သွားတယ်ဘုန်းကြီးတို့အခုတကယ်နားမလဲရသေးဘူးကြားယုံမဲ့ကြားဖို့ဒါတွေးယုံလောက်လေးပဲရှိမှဟုတ်လားတကယ်နားလည်ရင်အရိယာဖြစ်မှာမဉ္ဇဉ်ရမတကယ်နားလည်မှာဘဝကိုဒုက္ခလို့တကယ်နားလည်ပြီဆိုရင်တကယ်နားလည်ထားတဲ့လူတယောက်ဒီဒုက္ခရဲ့ပုံမှာနားမလည်လို့ကောင်းနေထင်လို့ဖြစ်နေတဲ့လောဘတဟာအစဉ်စဉ်ခြုံငိမ့်မိတာပဲဘဝကိုဒုက္ခလို့မသိလို့လောဘတွေကြီးနေတာဟုတ်ဘဝကိုဒုက္ခလို့သိရင်သိတဲ့လောက်လောဘကကိုလျှော့ရမလို့ဘူးအဲ့ဒီအတိအကသူ့အတူလျှော့နေစီပြီးသားတစ္ဆာလေးပါသိတယ်ဆိုတာအဲ့လိုလေဟုတ်လားဘဝကိုဆင်းရဲလို့သိဖို့ဟာအရေးကြီးဆုံးပဲသိရင်သိတဲ့လောက်ဒါရဲ့ပုံမှာမမုံမှုတွေ့တာမှုကိုခွာပြီးသားပဲခွာရင်ခွာနိုင်တဲ့လောက်အေးပြီးသားပဲငြိမ်းပြီးသားပဲသူကဒီလိုသွားတာသဘောပေါက်ရလားအဲ့ဒါလိုညံအစင်းစင်းမြင့်ပြီးတော့မဲ့ညံကိုရမယ်အချားမဲ့မှာဖူညံဖြင့်ဒီဘဝမသေးခင်မှာကိုပဲချိန်ဖန်များစွာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုပြီးတော့လူဘဝမှာအမြင့်မြတ်ဆုံးအချမ်းသာဆုံးနေနည်းနဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနေနိုင်တယ်စာလူပြောရင်ပလတ်တမပတ်ဝင်စားတဲ့ခေါ်တာပေါ့ပုထုရှင်တွေလိုမှနားမလည်နိုင်တဲ့အနာမတီနိုင်တဲ့ချမ်းသာမျိုးပေါ့သဘောပေါက်ရလားဗျာအမြင့်မားဆုံးအကျိုးရလက်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ရဲ့နောက်ဆုံးအဆင့်အမြင့်ဆုံးပန်းတိုင်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားတစ္ဆာလေးပါးကိုသိပြီးတော့ဒီဘဝတွင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုကျင့်ဖန်များစွာမျက်မှောက်ပြုပြီးတော့အငြိမ့်တက်ကိုဆက်ရောက်ပြီးတော့ချမ်းချမ်းသာသာနေနိုင်တဲ့အရေးအသွေးတဲ့တေထိစောင့်ကြမလို့ဘူးနော်သဘောပေါက်ရလားအဲ့လိုလူသားမန်တွေသိဖို့မြင်ဖို့မလွယ်တဲ့เนาะအလွန်မှခက်ခဲနေနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသိတဲ့မြင်တဲ့ညံဆိုတာเนาะတုံယုံတယုံညံနဲ့မရနိုင်ဘူးအဲ့ဒီညံမျိုးအဲ့ဒီပညာမျိုးကိုအခုဇွဲလုံးလာဝရိယထက်ထက်တန်တန်နဲ့ငါဒီသဘာဝတရားတွေရဲ့အပေါ်မှာပဲမှားနေလို့ဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခတွေကိုငြိမ့်စေမယ်ဆိုပြီးတော့တတိနဲ့ဘာလို့မလို့စောင့်ကြည့်ရင်အဲ့ဒါအကျိုးကျေးဇူးခုနှစ်မျိုးရအဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူးခုနှစ်မျိုးဒီပင်လေခွန်ကြီးတို့ရဲ့တရားအထုတ်ခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ရမယ်။ငါစိတ်သက်ဖြူစင်ဖို့အတွက်တရားအထုတ်တာလို့ဖြစ်ရမယ်။ဒီပင်ယုံညံ့တဲ့တောင်းတချက်တွေအစင်အတမရှိတဲ့တောင်းတချက်တွေမပါသင့်ဘူး။နော်။ကြွားလိုဝါလိုလိုတရားအထုတ်တာမျိုးမဖြစ်သင့်ဘူး။နော်လာဘတက္ကရာဒီလောကလူတီအောင်လို့လက်လာဘတွေများအောင်လို့တရားအထုတ်တာမဖြစ်သင့်ဘူး။ငါဒီလိုသိလိုက်ရင်သူများကငါဘလို့နှိပ်ကုတ်ပလိုက်မယ်ငါကငါဘလို့ကာဝယ်ပလိုက်မယ်ဆိုတဲ့တော့ဒီလိုစိတ်မျိုးနဲ့တရားအမထုတ်ရဘူးရသော်ဗျာရှင်းရှင်းလင်းလင်းဟောထားပြီးသားပါလေအဲ့ဒါတွေကအဲ့ဒါတွေကတစ်ချိန်ကြာမှဘုန်းကြီးတို့အသေးစိတ်ထပ်ပြီးတော့ပြောကြည့်တာပေါ့နော်အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကဘာဖြစ်တဲ့လဲအခုဒီခုနှစ်ပါးဒီပင်လေရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တဲ့လဲ စိတ်ဖြူစီအောင်ငါတရားထုတ်မယ်။စိုးရင်တရားငိုတရားကြုံလာတဲ့အခါမှာမစိုးရင်ရလျောင်မငိုရလျောင်ငါကြိုတင်ပြင်ဆင်သောအဖြစ်တရားထုတ်မယ်။နော်ကိုဆင်းရဲမှုဒုက္ခဆိတ်ဆင်းရဲမှုဒေါမနတတရားတွေနောက်ဆုံးချုပ်ငြိမ်းသွားအောင်မချုပ်ငြိမ်းသေးခင်မှာနေပါအောင်ငါတရားထုတ်မယ်။မဲညာဖုန်ညာရပြီးတော့ဘဝဒုက္ခဆက်တွေငြိမ်းအောင်သိအောင်ငါတရားထုတ်မယ်။ဒီအထိဘုန်းကြီးတို့ကဘာရှိရမလို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးအခုတရားဟောတာတနာရီရှိတော့နော်တနာရီရှိတော့မယ်တော်ဒါအလုပ်ပေးတရားသဘောမျိုးလေးနောက်ခဏဘုန်းကြီးတို့မိနစ်30လောက်နာပြီးတရားမှတ်ကြမယ်နော်တရားမှတ်တဲ့အခါဘုန်းကြီးပြောတဲ့ဤလေးကြိုက်တဲ့ဤအသုံးပြုပြီးတော့မှတ်ဒါမှမဟုတ်ကွာကိုငိုကနိမန်လမ်းမှာဟောမှတ်တတ်ထားတဲ့အသားကျနေတဲ့ဤရှိလဲကွာကိုစိတ်တိုင်းကျနောက်ရှုမှတ်နေလို့ရတယ်အဓိကကကိုတကယ်သိနေတဲ့အရာကိုတန်တံမှာတကယ်ဖြစ်နေတဲ့အရာဖြစ်ဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲတရားနှစ်ကြိမ်မှတ်ပြီးရင်ပြန်ကနေမှတရားတစ်ကြိမ်နာမယ်ပေါ့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးထင်ပါတယ်ခုနှစ်နာရီမထိုးခင်လောက်မှပြီးသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပြန်ကြိမ်လေးကိုလည်းပဲဘုန်းကြီးကမလို့ပြောတာတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီအထိမနေနိုင်တဲ့လူတွေပြန်တရားရှိရင်လည်းပြန်ဖို့ပေါ့နော်မိုးတာချုပ်မယ်ထင်ပြီးတော့စောစီးသီးပြန်သွားတာဖြစ်မှာလဲစိုးလို့ပြောတာလဲပြောတာပေါ့လေဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်အခုဘုန်းကြီးတို့တရားဘယ်လိုအားထုတ်ရသလဲတရားအားထုတ်ရင်ရရှိမဲ့အကျိုးကျေးဇူးဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့တရားအားထုတ်ရမလဲဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေး၃မျိုးကိုအထိုင်လျောက်ဘုန်းကြီးတို့ပြောခဲ့ကြပြီနာယူခဲ့ကြပြီနော်ဒါကြောင့်ပြုလုပ်ထားကြတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအဆုစုတို့ရဲ့စွန့်သက်တွေကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီမညံဘုန်းကြီးမျက်နှိပ်ပံကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုပရာစေကုန်သောဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြဂုံရာတတိ
1: သာသနာတော်နှစ် 2555 ခုနှစ်ကောဇာတဂရစ် 1383 ခုနှစ်နေုံလာဆန်း9ရက် 2012 ခုနှစ်ဇွန်လ10ရက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစံကြောင်းမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်တိရိမင်္ဂလာလန်းကမြင်ကျောင်းတိုက်ဓမ္မယုံအတွင်းဆင်းရင်ကျင့်ပပြုလုပ်အပ်သည့်ဓမ္မသဘင်ခန္ဓာဝယ်တကုံမြို့နယ်အလံပြဖရားလန်းမှတ်17 United ကွန်ဒိုကိုဝင်းထွေးမတ်စန္ဒသာမြတ်ဖုံးကသမိမြတ်ကြဖြူမိသားစုတို့ဤအမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်ဗောရိတခိယတရားကိုလေ့လာသုံးသပ်ခြင်းအပိုင်း6တရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညတပါးသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုပြုကာတိကျူးဖွဲ့ဆိုအပ်တော်ဝန္ဒနာပနာမအတိတ်ဂါထာကိုရုပ်စုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တော်တိဒုက္ခရာဏိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမဟာကရုဏိကတတ္တတယောနာထောဝိနိယအများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီပါလိုလာတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထအမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကမ္ဘဂောတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအဘမေယံရေတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းကမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်္ချေသိမ့်နေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယသတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးကအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာသက်ချင်းလက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ញင်းကြီးဟုကျတိထဘွယ်ငါးသွဲအစုအလုံးခဲရင်တော်အမှုတော်ကိုကရွန်တော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျုပ်ကိုအထုတော်မူရသည်ဖြစ်၏ခေရန်လက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းရနှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မခြင်းသို့ကတောဘဝဒနာကျင့်ဖတ်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိပြီမဟာကရုဏီကတ္တတ္တဝါများယင်ဝဲသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတန်တနာတ္တဝိနည်းများစွာတ္တဝါဤ ချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတကုန်ပေါင်းခါတဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမှန်ကိုလျော့၍ကြောယုကျူးရှိခိုးခြင်းသည်

0: ဗောဓိပက္ခိယတရားကိုလေ့လာသုံးသပ်ခြင်းအပိုင်း6ဗောဓိပက္ခိယဆိုတဲ့တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့အဆုံးအမဘုရားမြတ်စွာရဲ့တရားဓမ္မတွေထဲမှာအလွန်အရေးပါတယ်ဆိုတာအလုံးသိကြလောကလူတွေကသာသနာသာသနာလို့ခေါ်နေကြ။ယသောဗျာသာသနာလို့သာသနာဆိုတာဘုရားရဲ့အဆုံးအမ။အဲ့တော့ရဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုတိတိကျကျဖော်ပြပါလို့ဆိုတဲ့အခါမှာကျမ်းဂန်ဒီမှာဟောဒီဗောဓိပက္ခိယတရား38ပါးကိုဘုရားသာသနာလို့ဒီလိုခေါ်တာ
1: ။မှန်လားဗျာ
0: ။ကျမ်းနာတွေကိုဘုရားသာသနာလို့အနိတာရပိုင်းအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသာသနာလို့ခေါ်နိုင်တော်လည်းပဲအနိတာရအားဖြင့်ဆိုရင်တော့ဟောဒီဗောဓိပက္ခိယတရား38ပါးကိုသာခေါ်ရမှာမုတ်ချအားဖြင့်ဗောဓိပက္ခိယတရား38ပါးသည်ဘုရားပွင့်မှထင်ရှားလာတဲ့တရားဖြစ်သောကြောင့်ရသော်ဘုရားရဲ့သာသနာအစစ်ဂျန်နဲ့ကျင့်စဉ်တွေဟာဆိုရတော့သူစရိုက်7ပါးတို့ကုသိုလ်ကမ္မဖရတရား7ပါးတို့ဆိုတာဖရာမပွင့်တဲ့အချိန်မှလည်းပဲဒါတွေကဖရာလောင်းစားတဲ့သူတော်ကောင်းတွေတို့ပိစိကဗုဒ္ဓတွေတို့ယသိသူတော်ရှင်တွေတို့ဟောလို့ပြောလို့လူတွေဟာကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်ပွားစေတတ်တဲ့ဒီတရားတွေကိုခြင်းကြံကြုတ်ကိုအားထုတ်နိုင်ကြတယ်ပေါ့သို့တော့အဲ့ဒီတရားတွေရဲ့ဆွမ်းဆောင်နိုင်မှုဟာတန်တရားတွေမှာပဲဆွမ်းဆောင်နိုင်တယ
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: ဟောဒီဗောဓိပက္ခိယတရားတွေရဲ့ဆွမ်းဆောင်နိုင်မှုကတော့တန်တရားဟိုဘက်ထိအောင်ကိုတန်တရားတွေမှာလည်းကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေဖြစ်ပွားစေတယ်တန်တရားတွေမှာဒီဗောဓိပက္ခိယတရားတွေအပြည့်အဝမကျင့်သုံးနိုင်သေးဘူးဆိုရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရနေအပြည့်အဝကျင့်သုံးနိုင်ပြီဆိုရင်တန်တရားဟိုဘက်တန်တရားကလွတ်ထွက်သွားတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာထိအောင်ပို့ဆောင်ပေးနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဗောဓိပက္ခိယတရားဆိုတာအမြဲတမ်းအရေးပါတယ်လို့ပြန်လည်မှတ်မိဖို့ရတဲ့အတွက်ဗောဓိပက္ခိယဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဗောဓိဆိုတာအသိဉာဏ်ကိုပြောတာပက္ခဆိုတာအဲ့ဒီအသိဉာဏ်ကိုအထောက်အကူပြုတဲ့အသိဉာဏ်ဘက်ဆိုင်ရာအသိဉာဏ်နဲ့အရေးပါတဲ့တရားတွေအသိဉာဏ်ရဲ့ဗောဓိပက္ခဆိုတာအသိဉာဏ်ရဲ့အသိဉာဏ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အနေအထားနောက်ကဣယဆိုတဲ့စကားလုံးကအဲ့ဒီအသိဉာဏ်နဲ့ဆက်ဆံတဲ့သဘာဝတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့တရားတွေလို့အရေးပါတဲ့တဏှာဝကလွတ်မြောက်စေနိုင်တဲ့ဒီအသိဉာဏ်ရဲ့စွမ်းအားကိုဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တဲ့သဘာဝတရားတွေကိုဗောဓိပက္ခတရားလို့ခေါ်တယ်
1: မလားပါဗျာ
0: အဲ့တော့ဘုရားပွင့်မှဒီဗောဓိပက္ခိယတရားဆိုတာပြီးပြီးဝဝကျင့်သုံးနိုင်တာဖြစ်လို့ဘုရားမပွင့်ရင်တော့ပိစိကဗုဒ္ဓတွေသူတို့ကိုယ်တိုင်တော့ကျင့်သုံးကြတာပေါ့သို့သောပိစိကဗုဒ္ဓတွေစီကနီးခံပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့တမ္မာပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလိုအကျွတ်တရားရနိုင်ဖို့ဆိုတာတော့မရှိဘူးပေါ့အဲ့တော့ကြောင့်မို့လို့ဒီဗောဓိပက္ခိယတရားဆိုတာဟာတတိပဌာန်၄ပါးတို့တပ္ပရံ၄ပါးအဋ္ဌိပတ်၄ပါးဣန္ဒြေ၅ပါးဘူ၅ပါးဘုဆင်၇ပါးမဂ္ဂင်၈ပါးလို့အဲ့ဒီကဏ္ဍလေးတွေပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်38မျိုးရှိတာပေါ့
1: မှန်လားပါဗျာ
0: တတိပရံ၄ပါးရဲ့တပ္ပရံ၄ပါးရဲ့အဋ္ဌိပတ်၄ပါးရဲ့ဣန္ဒြေ၅ပါးရဲ့ဘူ၅ပါးရဲ့ဘုဆင်၇ပါးရဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးရဲ့လို့ဒီကိင္ကနံနေပေါင်းလိုက်လို့ရှင်38ပါးဒါကိုဗောဓိပက္ခိယတရား38ပါးလို့ဒီလိုခေါ်တာ
1: မှန်လားပါဗျာ
0: အဲ့ဒီတရားတွေကအသိဉာဏ်ရဖို့ရအတွက်အမ္မဓမ္မအရေးပါတဲ့တရားတွေဖြစ်လို့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့သာသနာတော်မှာတဏှာဝကလွတ်ဖို့ခြင်းကြံကြုတ်ကိုအထုတ်မယ်ဆိုရင်ဒီတရားတွေကိုရှောင်လွှဲလို့မရဒီလမ်းကြောင်းကပဲရှောင်လန်းကြရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီတရားတွေဟာတတိပ္ပံသမပ္ပံစတဲ့ဒီတရားတွေဟာ အပြင်ကလာတဲ့တရားတွေတော့မဟုတ်ဘူးမိမိတဏ္ဍာမှာရအောင်လေ့ကျင့်ယူရမယ့်တရားတွေသာဖြစ်တယ်အပြင်ကမပေးနိုင်ဘူးကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိပြီးသားအခြေခံတရားတွေကိုလေ့ကျင့်ပြီးတော့ယူရမ
1: ှာမှန်လားပါဗျာ
0: အဲ့တော့မွေးရပါအနေနဲ့ကတော့အင်းအပြည့်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့စွာတို့တတိဆိုတာရှိလာနိုင်တော့လဲမိမိရဲ့စိတ်မှာရှိတော့လဲပဲလေ့ကျင့်ပြီးတော့မပေးဘူးဆိုရင်ဒီတတိဟာစွန့်ရင်ပြည့်တဲ့တတိစွန့်ဆောင်နိုင်တဲ့တတိမရှိဘူးမဟုတ်ဘူးတမပ္ပရံဆိုတဲ့ဝီရိယကလည်းပဲလေ့ကျင့်ပေးထားတဲ့ဝီရိယမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တန်တရာဟောကလွတ်စေနိုင်တဲ့စွန့်ဆောင်မှုမပေးနိုင်ဘူးပေါ့မှန
1: ်ပါဗျ
0: ာဣတိပတ်တို့ဘူအိန္ဒြေတို့ဘူတို့ဆိုတာလည်းဒီတိုင်းပဲပေါ့အလုံးဟာလေ့ကျင့်ပြီးတော့စွမ်းအားတွေပြည့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုစွမ်းဆောင်ပေးနိုင်အဲ့တော့ဒီတရားတွေကအပြင်ကလာတဲ့တရားတွေတော့မဟုတ်ဘူးကိုယ်တဏ္ဍမှာရှိတဲ့တရားတွေကြီးပဲ
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့တော့ကိုယ်တဏ္ဍမှာရှိတဲ့တရားတွေကိုကိုယ်မလို့ရင်သူများလာပေးလို့မရနိုင်ဘူးဒါငွေခြေဌာနတွေတော့သူများအပေးရင်ကိုယ်ရနိုင်သေးတယ်နိ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ရွှေမရှိရွှေရှိတဲ့လူကကိုယ်လာပေးရင်ကိုယ်ရအပြင်ပစ္စည်းတွေကပေးလို့ရသို့တော်ဒီအတွင်းအနှစ်သာရလို့ဆိုရဲဒီတရားတွေကြတော့ဘယ်သူမှလာပေးလို့မရ
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဒါတွေကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအတ္တဟိအတ္တနောနာထောလို့ပြောတာအတ္တဒီပါဘိက္ခုရိဝိရဒ္ဓအတ္တတရဏကိုကိုကိုအာကိုကြလို့ဆိုတာကိုထဲမှာရှိတာကိုကိုထူတော်ကိုမလို့ရင်ကိုမရဘူးလို့ဆိုမိဘလောက်တာကိုသာသမီရထိုင်ရှားလို့မရဘူးဒီတရားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင
1: ်။မှန်ပါဗျာ။
0: အဲ့တော့လောတူတာရနိုင်တယ်။လောတူတာရနိုင်။မိဘအကျင့်မိဘပဲရမယ်သာသမီချင်းသာသမီပဲရနိုင်တယ်။အမွေပေးလို့လည်းရတဲ့တရားမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့
1: ။မှန်ပါဗျာ။
0: အဲ့တော့မိပဲပေးလို့ရတယ်။လောက်တာတော့ကိုယ်တိုင်လောရမှာမလောက်ဘူးဆိုလို့ရှင်ဒီတရားတွေဟာကိုယ်တဏ္ဍမှာစွန့်ရတ္တိတွေပြည့်လာမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။ဒီပြင်အမွေတွေတော့ရကောင်းရလိမ့်မယ်ဒါကတော့ကိုယ်တိုင်ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်လို့အတ္တတရဏအတ္တဓိပကိုကိုကိုသာအာကိုရမှာအဲတော့ကိုကိုကိုအာကိုဆိုတာကိုတရားကိုအာကိုတာကိုပြောတာကိုယ်တဏ္ဍမှာဖြစ်တဲ့တရားကိုပဲထီထောင်ရမှာ
1: မှန်လားပါဗျာ
0: ဒါလည်းပဲသဘာဝအလွန်ကျတယ်လူတူတူယောက်ဟာဒီဘဝမှာနေမဲ့ပညာသင်ခြင်းကိုတတ်မှရတာလေကိုသင်မှရတာကိုမသင်မရနိုင်ပညာဆိုတာမရနိုင်ဘူးဘွဲ့တော့ရနိုင်တာပေါ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: စာတီဖီကိတ်ဆိုတာလည်းရနိုင်တာပဲအဲခုခေတ်သောတာပန်လက်မှတ်တောင်ပေးနေအလွယ်တကူရတာပဲနောက်တော့ယဟန္တာစာတီဖီကိတ်တွေလာကြလာနေအောင်မယ်အဲ့တော့ပေးလို့ရတာတော့စက်ကူပဲရတာပေါ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: သို့တော်တကယ်အနှစ်သာရတရားတော့ကိုလုံးမကိုရတယ်တဲ့
1: မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့တော့ဒီတရားတွေဟာသူများစီကယူရတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်တဏ္ဍမှာရှိပြီးတော့ကိုယ်တဏ္ဍမှာထူထောင်ရမယ်တရားတွေစနစ်တကျလေ့ကျင့်ပြီးတော့ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်တဏ္ဍမှာဒီတရားတွေဖြစ်လာမှာပဲမှန်မှန်လေ့ကျင့်ပြီးတော့အားထုတ်နေကြဖို့ပဲလိုအပ်တယ်ဟော
1: မှန်ပါဗျာ
0: တရားနဲ့တရားအီချင်းချင်းမတူသည့်အတွက်ကြောင့်အေးဒီတယောက်ကနိုင်ဝဲနဲ့နိုင်ပိုင်းနဲ့ရခြင်းရမယ်ဟိုတယောက်ကျတော့လက်ချီကျင့်ဉင်ကျင့်ရမယ်ဟိုတယောက်ကျတော့နှစ်ချီကျင့်ဉင်ကျင့်ရဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတယောက်နဲ့တယောက်မတူညီတဲ့ qualification တွေမှန
1: ်ပါပါဗျာ
0: အည်သွေးတွေဟာတယောက်နဲ့တယောက်မတူသည့်အတွက်ကြောင့်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လုံနေဘွားအရေးကြီးတယ်မလုံခဲနေလို့ကတော့မရဘူ
1: းမှန်ပါပါဗျာ
0: သာသဘာဝလည်းအမြဲတမ်းမှန်တာပဲမိသားစုထမင်းဝိုင်းထိုင်နေကြံတဲ့လူတွေကကြည်နေတယောက်တည်းစားစားတဲ့လူပဲဝါမယ်ထိုင်ကြည့်တဲ့လူမဝါဘူ
1: းမှန်ပါဗျာ
0: ဒီတရားကလည်းထို့တူပဲအဲ့တော့ကိုမလို့ရင်တော့ကိုမရဘူးပေါ့ကိုလို့ရင်ကိုယ်တဏ္ဍမှာဒီတရားတွေရဲ့အခြေခံနေရာရှိနေပြီးသားပဲစနစ်တကျလေ့ကျင့်ဖို့ပဲလိုတယ်လို့ဒီလိုဆုံးလို့တာเนา
1: ะမှန်ပါဗျာ
0: အဲ့တော့တတိပ္ပဒံအကြောင်းကိုလည်းပဲအသေးစိတ်ဟောကြားထားပြီးပြီ။မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကတတိပ္ပဒံနဲ့ပတ်သက်ပြီးမဟာတတိပ္ပဒနာသုံးဆိုပြီးတော့ဒီအသေးစိတ်ဟောထားတာရှိတယ်။ တခါသတိပ္ပဏနာတန်ယုတ်ဆိုပြီးတော့သတိပ္ပဏနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောထားတဲ့ထိုးထိုးတုတ်တွေလည်းပဲအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီအချို့တုတ်တွေကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းခြုံငုံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကိုဟောပြောထားပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့
1: မှန်လားပါဗျာ
0: နောက်သမပ္ပဏံဆိုတာလဲရှင်းလင်းပြီးတော့ဟောကြားပြီးပြီအဋ္ဌိဘက်ကိုလည်းဟောပြီးပြီအိန္ဒြေကိုလည်းဟောပြီးပြီဘိုးလည်းဟောပြီးပြီအဲ့တော့ဒီကနေ့ညဟောမှာတော့ဘုဇင်္ဂဆိုတဲ့အကြောင်းဟောဒီဘုဇင်္ဂတော့အနှစ်ချုပ်ဆိုပြီးတော့မန္တလေးတရားဝဲတစ်ခုမှာဟောထားခဲ့တာတော့အဓိကဥတီချက်ကတော့ပရိတ်ကြီး17တုတ်ထဲမှာပါတဲ့ဘုဇင်္ဂတုတ်ကိုဥတီပြီးတော့ဟောထားတာအခုဒီကနေ့ဟောမှာတော့အဘိဓမ္မတသင်္ကအကျမ်းမှာလာတဲ့ဘုဇင်္ဂ9ပါးဒီဘုဇင်ခွန်ပါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးလည်းပဲထိုထိုသုတ်တန်တွေမှာဖွင့်ထားတာတွေအများကြီးပဲရှိတယ်။ရသော်ဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေထဲမှာတန်ယုတ်ပါဠိတော်ဆိုပြီးတော့ရှိတဲ့အထက်မှာဘုဇင်ကတန်ယုတ်တာဘုဇင်ကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရသော်ဘုရားဟောထားတဲ့သုတ်ပေါင်း180ချောင်းလောက်ရှိတယ်။ဒါကတန်ယုတ်ပါဠိတော်တစ်ခုတည်းတင်မယ
1: ်။မှန်လားပါဗျာ။
0: တခြားပါဠိတော်တွေကိုကြည်အောင်မယ်ဆိုရင်ဘုဇင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောထားတာတွေဒီတဲ့ပိုးလာကောင်းပိုးလာနိုင်လေဒီကနေ့တော့ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီသုတ်တန်တွေကဟာတွေကိုအချို့တော့အရေးကြီးတဲ့ဟာလေးတွေကိုထည့်ပြောသွားပြီးတော့ဘုဇင်ကဆိုရရဲ့အတိပ္ပယ်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရအောင်ဒီဘုဇင်ကဆိုတဲ့တရားဟာဘလောက်အရေးပါတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိရှိအောင်ဒီကနေ့ဟောပြောမှာဖြစ်ပါတယ
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: အဲ့တော့ဘုဇင်ကဘုဇင်တရားမြန်မာလူမျိုးတွေကတော့ဘုဇင်နဲ့သိကြတယ်ပေါ့လေအဲ့ဘယ်အချိန်မှတတိယတော့ဆိုဗမာလူမျိုးတွေအနေမကောင်းဘူးဆိုရင်ဘုဇင်တုတ်ရွင့်နေကောင်းတယ်လို့သိတာဟုတ်
1: မလာ
0: ပါဗျာ။ဇာဝနာဝရှိတော့နေမကောင်းဘူးဆိုရင်တော့ဘုဇင်တုတ်ကလေးနာကျင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုရှိကြတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဘုဇင်တုတ်ဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာန်ထဲမှာကိုယ့်တဏ္ဍာန်မှာတကယ်ဖြစ်စီရမယ့်တရားတွေ။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဘုဇင်တုတ်ရဲ့ဘုဇင်တရားရဲ့အရေးပါပုံကိုဘုန်းကြီးတို့ဒီနေ့မှတ်သားနိုင်ကြဖို့ရသော်ဗျာတုတ်တန်တစ်ခုမှာဟောထားတာရှိတယ်တန်တရာဝကလွတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတန်တရာဝကထွက်သွားတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုတန်တရာကြီးကနေထွက်ခွာပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာတဲ့နိဝရဏတရား၅ပါးကိုမဖယ်ရှားပဲတတိဝရံတရားအာယုံ၄မျိုးပေါ်မှာစိတ်ကိုအခြေမဆိုင်ဖဲဘုဇင်ခုနှစ်ပါးကိုမိမိတဏ္ဍာမှာမဖြစ်စီမပွားစီပဲနဲ့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆံရှိဘူးတဲ့အဲတတ္တဝါတွေအားလုံးဟာတဏ္ဍာဝကထွက်တာဆိုရင်ဒီတစ်ခုတည်းပဲလို့ဒီလိုပြောတာနော
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: နေဆက်မှာတည်ထားတဲ့မြို့ကလေးတစ်မြို့နေဆက်ဆိုတော့လုံခြုံရေးအတွက်အမှန်မှအရေးကြီးတယ်အရေးကြီးတော့နေဆက်မှာတည်ထားတဲ့မြို့လေးဟာတတိုင်းနေမြင့်မြင့်ခတ်ပြီးတော့လုံခြုံခြုံထားတာအပေါက်ကိုတပေါက်သေးပဲထားအဲ့ဒီအပေါက်တစ်ပေါက်သေးတကားတစ်ပေါက်သေးရှိတဲ့မြို့လေးတကားကိုတာဝန်ယူရတဲ့တကားဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ကတစ်မြို့လုံးလှည့်ပတ်ပြီးတော့တတိုင်းနေကိုစစ်ဆေးတယ်စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာကြောင်ကလေးတစ်ကောင်ဝင်လောက်အောင်တောင်မှပဲအပေါက်မရှိဘူးအားလုံးဟာဒတိုင်းနေရာလုံချုံနေတကားပေါက်တစ်ပေါက်သေးပဲရှိတယ်ဆိုရင်လက်ပတ်ကြည့်ပြီးတော့တကားပေါက်ကဒီတစ်ပေါက်သေးရှိတာဆိုရင်သူ့စိတ်ထဲမှာဘလို့ရတယ်လဲဘလို့တိတယ်လဲဘလို့ဆုံးဖြတ်တယ်လဲလို့ဆိုရင်အေးဒီမျိုးတွေဝင်တဲ့ပုံကမှန်သမျှဒီအပေါင်းကပဲဝင်ထွက်တဲ့ပုံကတွေမှန်သမျှကလည်းဒီအပေါင်းကပဲထွက်တယ်ဒီလိုမသိနိုင်ဘူးလား
1: သိနိုင်ပါရဲ့ခင်ဗျာ
0: အေးအဲ့ဒါလိုပဲ တဏှာဝုတ်ကထွက်သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာလည်းပဲတခုတည်းသောအပေါက်ဆိုတာအခုပြောရတဲ့လမ်းကြောင်းပဲဘုရင်ခုနှစ်ပါးကိုမိမိတဏှာမှာဖြစ်เสียရတူပေါင်းအောင်လို့ဘာဝနာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဖြစ်စေခြင်းတူပေါင်းအောင်ပြုလုပ်ခြင်းဒါမို့စာပေကျမ်းဂန်ထဲမှာဘာဝနာကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆက်တဲ့အခါမှာဘာဝနာဥပ္ပါဒနာဝဋ္ဌနာဥပ္ပါဒနာဆိုမိမိတဏ္ဍာမှာမဖြစ်စေရင်ဖြစ်အောင်လုပ်တာဝဋ္ဌနာဆိုဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်တိုးအောင်လုပ်တာဒါသမဗ္ဗဒံဝီရိယမှာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲမဟုတ်လားကုသိုလ်မဖြစ်သေးရင်ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်ကိုတိုးပွားအောင်လုပ်ရမယ်ဘာဝနာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလည်းအဲ့ဒါပဲပမာရိတ်ပြောနေကြတယ်ဘာဝနာဘာဝနာဆိုတာကုသိုလ်တဏ္ဍာမှာမဖြစ်သေးရင်ဖြစ်အောင်လုပ်နေတာဖြစ်ပြီးရင်တိုးပွားလအောင်လုပ်တာဒါဟုဘာဝနာလို့ခေါ်တာပဲ
1: မှန်လားဗျာအ
0: ဲ့တော့ကမ္မထာထုတ်တယ်ဆိုတာလေဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုဆွလို့လားမဖြစ်သေးတဲ့ဆွမ်းအားရှိတဲ့အခုတတိဝီရိယစတဲ့တရားတွေကိုယ်တဏ္ဍာမှာမဖြစ်သေးရင်ဖြစ်အောင်လုပ်နေတာဖြစ်ပြီးလို့ရှိရင်ကြီးထွားလအောင်လုပ်တာအရှိန်ကောင်းလအောင်လုပ်ပေးတာအဲ့တော့ဘုဇင်ခုနှစ်ပါးဆိုတဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေကိုကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်အောင်မလုပ်ဘဲတိုးပွားအောင်မလုပ်ဘဲနိဝရဏတရားတွေကိုမကြော်လွှားနိုင်ဘဲတတိပ္ပံတရားတော်မှာစိတ်ကိုအခြေစိုက်ပြီးတော့ဘုဇင်တွေပွားအောင်မလုပ်နိုင်ဘဲနဲ့တဏှာဝကလွတ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတစ်ခုဒီတကားပေါက်တစ်ခုတည်းရပဲထွက်ကြတယ်ဒါတစ်ခုပြီးတော့ exit လို့ပြောတာပေါ့
1: မှန်လားပါဗျာ
0: ဒီ exit ကပဲထွက်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုမဟာတတိပ္ပဏ္ဏသုံးပါလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားတတိပ္ပဏ္ဏ၄ပါးကိုအဲ့ဒီလိုပြောခဲ့တာပဲမဟုတ်လားဧကယနောအယံဘိက္ခုမေကုံဟောဒါတခုတည်းသောလမ်းမှာတဲ့တတ္တဝါတွေစင်ကြယ်ဖို့သောကပရိဒေဝတွေကြော်လွှားနိုင်ဖို့ဒုက္ခဒေါမနတာတွေချုပ်ငြိမ်းသွားဖို့နိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းပေါ်မှာရောက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့ဆိုတဲ့ရွေချက်နဲ့လုံးမယ်ဆိုရင်ဒါတခုတည်းသောလမ်းကြောင်းပဲလို့မဟာသရီပဏ္ဏသုံးပါလည်းပဲဒီလိုဟောခဲ့တာအဲ့တော့တဏ္ဍာဝကထွက်တယ်ထွက်တယ်ဆိုတာတခြားနေရာကထွက်လို့မရဒီတပေါက်ပဲရှိတယ်ဒီကပဲထွက်ရဒီတပေါက်ဆိုတာဘာတော့ဆိုရင်အခုဘုဇင်ခုနှစ်ပါးပွားတာဒီတပေါက်လို့ပြောတာနော်
1: မှန်လားပါဗျာ
0: ကောင်းပြီဘုဇင်ကဆိုတဲ့စကားလုံးဟာပါဠိစကားလုံးဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တွေဒီစကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုနားလည်လို့ရှိရင်ဒီတရားရဲ့အနှစ်သာရဟာတော်တော်လေးသိသွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဘုရင်ကဆိုစကားလုံးကို grammar point နဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘောဓိအင်္ဂလို့မူရင်းစကားလုံးနဲ့ဖော်မယ်ဆိုရင်ဘောဓိအင်္ဂဘောဓိဆိုတာအရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေတစ္ဆာလေးပါးကိုသိတယ်နောက်ကိလေသာတည်ဥတော့အိပ်ပျော်ခြင်းကနိုးတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတယ်ဒီအဓိပ္ပာယ်၃ခုအဲ့ဒီဘောဓိဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့ဆိုကိလေသာမှနိုးခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့သဘာဝတရားများအဲ့ဒါကိုဘောဓိလို့ခေါ်တာ
1: မှန်လားပါဗျာ
0: အတိညာတစ်ခုတည်းကိုခေါ်တာမဟုတ်ဘူးဘောဓိဆိုတာအိပ်ပျော်နေကအိပ်ပျော်နေတဲ့နေရာကနိုးလာစေတဲ့တရားလို့ဆိုလို့အဲ့တော့ဘုဇံကုဏ္ဏမမပွားသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအိပ်ပျော်နေတာဘာတွေနဲ့အိပ်ပျော်နေတာတော့ဆိုကိလေသာတွေနဲ့အိပ်ပျော်နေ
1: မှန်လားပါဗျာ
0: ကိလေသာတွေနဲ့အိပ်ပျော်နေတာအဲ့တော့ကိလေသာတည်းဟူသောအိပ်ပျော်ခြင်းမှနိုးထလာစေတတ်တဲ့တရားကိုဘောဓိလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီဘောဓိဆိုတဲ့တရားကဘယ်နှခုရှိတာတုံးလို့ဆိုခုနှစ်ခုရှိတယ်တတိယဓမ္မဝိစယယဝီရိယယပီတိယပတ္တတိယတမာတိယဥပိ္ပခာဒီခုနှစ်ခုအဲ့တော့ဒီအတန်လေးတွေကြားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒါတွေကလူတွေရဲ့စိတ်တဏ္ဍမှာအခြေခံအပြင်ရှိနေတဲ့တရားအဲ့တော့တခုစီပြောမယ်ဆိုရင်တတိဆိုတာအာယုံပေါ်မှာအများအားအမှတ်ရနေတယ
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: အာယုံနဲ့အမှတ်ရနေတဲ့သဘောတရားကိုတတိ အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေရတကယ်ကတစ်ခါတစ်ခါကြတော့အရမှာတော့ပြောတဲ့အခါတတိရှိတယ်လို့ဒီလိုပြောမိမယ်လို့တကယ်ကတော့တတိမဟုတ်ဘူးတတိမဟုတ်ဘူးစိတ်အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ပေါ်နေတာလို့ပြောတာ
1: မှန်လားပါဗျာ
0: ကဲတတိလို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခိုးတယောက်ကလည်းညခိုးဖို့သူတတိမရပါဘူးလား
1: ရပါတယ
0: ်ရတယ်အဲ့ဒါတတိလို့ခေါ်မလား
2: ခေါ်ပါဘူး
1: ခေါ်ပါဘူး
0: တတိလို့ခေါ်လို့မရဘူးသူက
1: မှန်လားပါဗျာ
0: တတိရတယ်ဆိုတာမျိုးစုံတတိရတာလေအဲ့တော့ဒီလိုဟာမျိုးကိုတတိလို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးတတိဆိုတာကုသဏမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တကယ်ဖြစ်နေတဲ့အာယုံတကယ်ဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားတကယ်ဖြစ်နေတဲ့ယုံနဲ့နာဒါကိုအာယုန်နဲ့စိတ်နဲ့ကပ်နေတဲ့သဘောကိုတတိလို့ပြောတာနော
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: ဒါကုံမှတတိလို့ခေါ်တာကာယ ानु ပဒနာတတိပဌာနာဝေဒနာ ानु ပဒနာတတိပဌာနာဓမ္မ ानु ပဒနာတတိပဌာနာစိတ်တ ानु ပဒနာတတိပဌာနာဓမ္မ ानु ပဒနာတတိပဌာနာလို့ကာယဝေဒနာစိတ်တဓမ္မလို့ဆိုရင်ဒီအာယုန်နေနဲ့စိတ်နဲ့တွဲမိနေတဲ့သဘောတွဲအောင်လှုပ်ထားတဲ့သဘောသာဝတာတတိလို့ပြောတာ၊ကြံတဲ့ဟာကိုတတိလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး
1: ။မှန်လားပါဗျာ
0: ။အေးသမင်းစားဖို့တတိရတာတို့၊ဘဝတရားလုပ်ဖို့တတိရတာတို့တတိလို့ပြောပြီမဲ့လို့တကယ်ဒီနေရာမှာဆိုလိုတဲ့တတိမဟုတ်ဘူးလို့အဲ့တော့တတိဆိုတာအမြဲတမ်းအရေးပါတယ်။ဘုဆင်ခေါတပါဖွဲ့စည်းထားပုံကိုကြည့်တတိတဲ့။နောက်ဓမ္မဝိဇ္ဇာဆိုတာကိုယ်တဏ္ဏမှာဖြစ်နေတဲ့တဘာဝတရားတွေကိုစူးစမ်းဆင်ခြင်လေ့လာတဲ့ဓမ္မဆိုတာတဘာဝတရားများကိုဝိစယစူးစမ်းဆင်ခြင်တာစူးစမ်းနေလေ့လာတယ်ဆိုတာပညာရဲ့ခိစ္စတစ်ခုပဲ
1: မှန်လားပါခင
0: ်ဗျာဒါမို့ဓမ္မဝိစယဆိုတာယုံ nant တရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအခြေခံနေစပြောမယ်ဆိုရင်ဒါကုသိုလ်လားဒါအကုသိုလ်လားဒါအဖြစ်ရှိတဲ့တရားလားဒါအဖြစ်မရှိတဲ့တရားလားလို့ဒီလိုလေးလာစမ်းစစ်နေတဲ့စီစစ်ပြီးတော့သိတဲ့အသိဉာဏ်ကိုဓမ္မဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တာပဲ
1: မှန်လားပါဗျာ
0: ယုဒမနန္ဒဘာတွေရဲ့သဘာဝတရားကိုစီစစ်ပြီးတော့သိတယ်သင်္ခါရတရားတွေရဲ့မမြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောအဆုံးမပိုင်တဲ့သဘောတွေကိုစီစစ်ပြီးတော့သိတယ်ဓမ္မဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါလေကိုယ်တဏ္ဏမှာဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်။ကိလေသာတည်းဟူသောအိပ်ပျော်ခြင်းကနေနိုးစေတယ်ဒါ။မှန်လား
1: ပါဗျာ
0: ။တတိယလည်းကိလေသာတည်းဟူသောအိပ်ပျော်ခြင်းကနိုးစေတယ်။ဓမ္မဝိဇ္ဇာကလည်းကိလေသာတည်းဟူသောအိပ်ပျော်ခြင်းကနိုးစေတယ်။ဘောနောက်တစ်ခုဝီရိယတဲ့မဖြစ်သေးတာဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ကောင်းတဲ့သဘာဝတရားတွေမဖြစ်သေးရင်ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ဖြစ်ပြီးရင်တိုးပွားအောင်လုပ်ဖို့မကောင်းတဲ့တရားတွေဆိုကိုယ်တဏ္ဍာမှာမဖြစ်အောင်ပိတ်ဆို့ဖို့ဖြစ်ပြီးရင်ကြိုးစားဖို့ဆိုတဲ့ဒါဝီရိယဒီဝီရိယကဟာလည်းပဲဒီဘောဓိလို့ခေါ်တဲ့ကိလေသာကအိပ်ပျော်ခြင်းကနိုးထစေတတ်တဲ့တရားတစ်မျိုးပဲ
1: မှန်လားပါဗျာ
0: နောက်တစ်ခါပီတိဆိုတာပီတိဆိုတဲ့နေရာမှာကာမဂုဏ်အာယုန်နေနဲ့ပီတိဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတာကိုကြိုက်တဲ့အစာလေးစားလို့ပီတိဖြစ်တယ်။ထီပေါက်လို့ပီတိဖြစ်တယ်။စီးပွားရေးတွေအောင်မြင်လို့ပီတိဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီပီတိတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး
1: ။မှန်လားပါဗျာ
0: ။တရားတို့တရားမြတ်ကိုသိရလို့အသိဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပီတိမျိုးကိုဆိုလို့ရတယ
1: ်။မှန်လားပါဗျာ။
0: အဲ့ဒီပီတိကလည်းပဲကိရိတာကနိုးထစေဖို့အတွက်အထောက်အကူဖြစ်တာမို့သူ့ကိုလည်းဘောဓိလို့ခေါ်တယ်။နောက်တစ်ခုကပတ္တတိကိုငြိမ်းချမ်းမှုစိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုကိလေသာတွေဟူသောအပူပင်တွေမရှိဘဲနဲ့ငြိမ်းချမ်းသွားတဲ့အနေအထားလေးဟာလည်းပဲကိလေသာတွေဟူသောအိပ်ပျော်ခြင်းမှနိုးထစေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်သောကြောင့်သူ့ကိုလည်းဘောဓိလို့ပဲခေါ်တယ်နောက်တစ်ခါတမာတိတဲ့အာယုန်လေးတစ်ခုပေါ်မှာစိတ်ကလေးဟာတည်ငြိမ်နေတယ်ပြန်လွင်ခြင်းပူလောင်ခြင်းမငြိမ်းချမ်းခြင်းဆိုတာမရှိဘူးငြိမ်းချမ်းပြီးတော့အာယုန်ကလေးပေါ်မှာစိတ်လေးဟာတည်ငြိမ်ပြီးတော့နေတာတမာတိအဲ့ဒီတမာတိဟာလည်းပဲ ကိလေသာတွေတော့အိပ်ပျော်ခြင်းမှနိုးထစေတာဖြစ်သောကြောင့်သူ့ကိုလည်းဗောဓိလို့ခေါ်တယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: နောက်တစ်ခါဥပိ္ပခာဆိုတာဥပိ္ပခာဆိုတာအများနာလည်နေတယ်လိလိရှုတာဒီလိုမဟုတ်ဘူးသူကတဘာဝတရားအလုံးဟာတပြင်းညီဆောင်ရက်တယ်တတိနဲ့ဝိရိယနဲ့ဓမ္မဝိဇ္ဇာပညာနဲ့နော်တတိနဲ့ပညာနဲ့ဝိရိယတို့ပိဋိတို့ပတ္တတိတို့သမာဓိတို့ဆိုတာအလုံးဟာဟန်ချက်ညီညီဖြစ်နေတာဒါဥပိ္ပခာလို့ပြော
1: မှန်လားပါဗျာ
0: အဲ့ဒီဥပိ္ပခာလည်းပဲဒါတွေအကုန်လုံးဟန်ချက်ညီနေမှတစ်ခုနဲ့တစ်ခုရှည်တော့တောင်းငယ်မဖြစ်ပဲနဲ့ပိုတဲ့ဟာပိုရော့တာရော့ဒီလိုမဖြစ်စေပဲနဲ့အလုံးဟာတပြေးညီဖြစ်ပြီးတော့အလုံးတညီတဲ့ဆွမ်းဆောင်နိုင်ပြီဆိုတော့မှကိလေသာတွေဟူသောအိပ်ပျော်ခြင်းကနိုးထစေတယ်လို့သူကလည်းဘောဓိလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဘောဓိဆိုတာဘုသူ့ကိုပြောတာတော့လို့ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဒီပြည့်နေရာနဲ့မတူဘူးဆိုတာကိုသတိထားဖို့လိုအပ်တယ်တချို့နေရာမှာဥပမာပဲဘောဓိရုခမူလေလို့ဘောဓိပင်လို့ခေါ်တဲ့ဘောဓိကြတော့ဘောဓိဝုစတိစတုတ္တမဂ္ဂေတုဉာဏံနဲ့မဲ့လေးပါးမှာရှိတဲ့ပညာအတိညာကိုဘောဓိလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီနေရာမှာ
1: မှန်လားပါဗျာ
0: နောက်အမိဓမ္မဘောဓိလို့မှဲ့ထားတာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့အခုဘုဇင်္ဂမှာပါတဲ့ဘောဓိဆိုတာကြတော့တတိယဓမ္မဝိဇ္ဇာရဲ့ဝီရိယရဲ့ပိဋိရဲ့ပတ္တတိရဲ့တမာတိရဲ့ဥပိ္ပခာရဲ့ဆိုရဒီသဘာဝတရား9ပါးရဲ့ဒီဖွဲ့စည်းထားတဲ့သဘာဝတရား9ပါးရဲ့အစုအဝေးကိုဓမ္မတမေခီလို့ခေါ်တယ
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: အညီမြဆောင်ရွက်နေတယ်ဒီသဘာဝတရား9မျိုးရဲ့အစုအဝေးကြီးကိုဘောဓိလို့ခေါ်တာဒီနေရာမှာဒါလည်းသတိထားဖို့ပေါ့ဘောဓိဆိုရင်ဉာဏ်လို့ပဲအောင်းမိတ်နေတတ်တယ်အခုဒီနေရာမှာဘောဓိဆိုတဲ့စကားလုံးဒီ unity of seven phenomena ပေါ့ unity of seven phenomena ဒီခုနှစ်ခုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ unity တစ်ခုကိုပြောတာဥပမာဇန်ဆိုတာဟာဝိတဝိစာရာပိဋိဒုက္ခဧကဂရ၅မျိုးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်သို့မဟုတ်ဝိสารပိဋိဒုက္ခဧကဂရ၄မျိုးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်သို့မဟုတ်ပိဋိဒုက္ခဧကဂရ၃မျိုးသို့မဟုတ်ဒုက္ခဧကဂရသို့မဟုတ်ဥပိ္ပခဧကဂရနှစ်မျိုးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာကိုဇန်လို့ပြောတာ
1: မှန်လားပါဗျာ
0: အဲ့ဒီဖွဲ့စည်းထားတဲ့ထဲပါတဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေကိုဇန်အင်္ဂါလို့ခေါ်တယ်အခုဒီနေရာမှာလည်းပဲဒီသဘာဝတရား9ခုစုပေါင်းညီညာဒီသဘာဝတရား9ခုရဲ့အစုအဝေးကြီးအစုအစည်းကြီးကိုဘောဓိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဘောဓိထဲမှာပါဝင်တဲ့အရာတွေအလုံးကို9ခုကိုဘုရင်သာလို့ခေါ်တယ
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: ဒီလိုပြောလို့တာเนา
1: ะမှန်လားပါဗျာ
0: အဲ့တော့ဘောဓိဆိုတာဒီ9ခုလုံးရဲ့အမည်ဘုရင်သာဆိုတာတစ်ခုစီရဲ့အမည်လို့ဒီလိုမှတ
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: တစ်ခုစီတစ်ခုစီတော့တစ်ခုစီတစ်ခုစီကိုတော့ဘုရင်သာလို့ခေါ်အောင်အလုံး9ခုလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုခေါ်တော့ဆိုဘောဓိလို့ပဲခေါ်တယ်ကြည့်လေလူဆိုတာရဲ့မျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်လူဆိုတာဘာနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတော့မျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်ဆိုတဲ့အင်္ဂါရတ္တနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာလေ
1: မှန်ပါပါဗျာအ
0: ဲ့ဒီမျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်ဆိုတာတွေအကုန်ပေါင်းထားတဲ့အခါကျတော့လူဆိုတာတစ်ခုဖြစ်လာ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ရေဆိုတာလည်းအခုသိပ္ပံဆရာတွေကပြောတဲ့ H2O ပဲလေအတန်3မျိုးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာကိုအဲ့ဒါလိုပဲဒီဘောဓိဆိုတာခုနှစ်မျိုးနဲ့ဖွဲ့စည်းတာအဲ့ဒီခုနှစ်မျိုးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဒီဓမ္မခုနှစ်ခုအစုအစည်းဟာတဲ့တတ္တဝါတွေကိုကိလေသာတွေကိုတော့အိပ်ပျော်ခြင်းကနေပြီးနိုးထစေတတ်တယ်ဒါကြောင့်ဘောဓိလို့ခေါ်တယ်ဘုဒ္ဓဆိုတာနိုးတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းရတယ
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: နိုးတယ်အဲ့တော့ကိလေသာတွေဖြစ်နေအိပ်နေတာအိပ်ပျော်နေတာ ਨੇ တူတူပဲဒါနိုးလာပြီဟောနောက်တစ်ခုကဘာတော့ဆိုရင်သစ္စာလေးပါးကိုသိတယ်သိတယ် ਨੇ ပြောကြသစ္စာလေးပါးကိုသိတယ်ဆိုတာလေ အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေသစ္စာလေးပါသိတယ်ဆိုတာဒီခုနှစ်ခုနဲ့သိတာ
1: မှန်လားပါခင်ဗျာ
0: ဒီသဘာဝတရားတွေတဏှီတဲ့ဆောင်ရွက်မှာသစ္စာလေးပါကိုသိတယ်ဆိုတာဖြစ်တယ်ဉာဏ်ကိုပရဏဥတည်ပြီးတော့ထားရပြီမယ်လို့ဒီကြံတဲ့ဟာတွေမပါလို့ကမဖြစ်ဘူးပေါ့နော
1: ်မှန်လားပါခင်ဗျာ
0: ဒါကြောင့်မလို့ဒီခုနှစ်ခုရဲ့အစုအဝေးပဲနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဟောဒီသဘာဝတရားခုနှစ်ခုရဲ့အစုအစည်းပဲတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဘုဇင်္ဂရဲ့အတိတ်ရွယ်ကိုဖွင့်ဆိုတဲ့အခါမှာဘုဇတိတိဘောဓိဘုဇတိကိလေသာဆိုတဲ့အိပ်ပျော်ခြင်းကနိုးတယ်တော့မို့သစ္စာလေးပါးကိုမှန်ကန်စွာသိတယ်တော့မို့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတယ်ဘောဓိယာအင်္ဂါဘုဇင်္ဂအဲ့ဒီကိလေသာတွေကနိုးထစေတတ်တဲ့သို့မဟုတ်သစ္စာလေးပါးကိုသိစေတတ်တဲ့သိတတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတတ်တဲ့တဘာဝတရားခုနှစ်ခုအစုအဝေးကြီးရဲ့အင်္ဂါရဲ့လို့ဘုဆင်ကဆိုတာဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်နော
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: အဲ့တော့အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်ဆောင်တာဒါနောက်တနည်းအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုဖွင့်လို့ဆိုဘောဓိဆိုတာတိတတ်တဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းပဲဘောဓိလို့ခေါ်တယ်။ဒါကြတော့ဘောဓိဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောတာ
1: ။မှန်လားပါဗျာ
0: ။ယန္တာဖြစ်သွားရင်ယန္တာပေါ့။သောတပန်ဖြစ်ရင်သောတပန်ပေါ့။တရားထုတ်နေတဲ့ဆိုတိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်တယ်ဗျာဘောဓိလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အင်္ဂါရတ္တေကိုဘောဓိတအင်္ဂါဘုဇင်္ဂလူမမျက်စိနန္ဒာလျာကိုစိတ်ဆိုတဲ့အင်္ဂါရတ္တေရှိသလိုပဲ။သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာလည်းပဲဟောဒီအင်္ဂါရ9မျိုးနဲ့သိတယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်အဲ့ဒါဘုဇင်္ဂရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲပေါ့
1: မှန်လားပါဗျာ
0: ဒါအထက်ကရာတွေမှာဒီလိုပဲကြာကြာနာနာအဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်းလင်းပြီးတော့ဖွင့်ဆိုထားတယ်ဘောဓိအင်္ဂါကိုမှပါဠိစကားလုံးရဲ့လှုပ်ထုံးအတိုင်းစကားလုံးပြောင်းတဲ့နာတွေပြောင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့တကယ်တော့ဘာသာမှာလို့ဆိုရင်တော့ဘောဓိယင်္ဂလို့ရှိပါဠိဘာသာမှာတရားဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမသုံးတော့ဘဲနဲ့ထပ်ပြီးတော့ပြောင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဇာဖြစ်သွားဘုဇင်္ဂနိုင်ငံတကာမှာအတန်ထွက်တဲ့အခါမှာပါဠိကိုဘုဇင်္ဂလို့မထွက်ဘူးဘုချံကလို့ပဲဒီလိုထွက်တယ်ဘောကြဘုချံကဒီလိုထွက်တယ်အဲ့တော့ဗမာရီလိုတန်ထွက်မယ်ဆိုရင်တော့ဘုဆင်ကဘုဆင်ခါဆိုတဲ့အတန်ကိုဆက်ပြီးတော့မပြောတော့ဘဲနဲ့ဘုဆင်လို့ဒီလိုခေါ်နေကြတာနော
1: ်မှန်လားပါခင်ဗျာ
0: အတိဘယ်ကဒီလိုရှိတယ်လို့ဒီလိုမှတ်နောက်တစ်ခါတန်ယုံပါဠိတော်ဘုဆင်ကတန်ယုံမှာဒီဘုဆင်ကရဲ့အတိဘယ်ကိုရှင်းပြတဲ့တုတ်ကလေးရှိတယ်ကံမျက်စောပြားကိုယ်တိုင်ရှင်းပြတဲ့တုတ်ပဲ။ရဟန်းတော်တစ်ပါးကမျက်စောပြားကိုမေးတယ်။အရှင်ဘုရားတဲ့ဘုဇင်္ဂဘုဇင်္ဂနဲ့အရှင်ဘုရားဟောတာရှိပါတယ်တဲ့။ဘာဖြစ်လို့ဘုဇင်္ဂလို့ခေါ်ရတာတုံးဖျားတဲ့။စကလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုလျှောက်တဲ့အခါမျက်စောပြားဖြေတာရှင်းရှင်းလေးရေဘောဓာယတံဝတ္တန္တိတတ္တမဘုဇင်္ဂတိဟုတ်စေ။ဘောဓာယတံဝတ္တန္တိကိလေသာမှနှိုးစေတယ်သို့မဟုတ်သစ္စာလေးပါးကိုသိစေတယ်သိဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ကိလေသာမှကိလေသာတွေဟူသောအိပ်ပျော်ခြင်းမှနှိုးဖို့အတွက်ဖြစ်သောကြောင့်ဘုဆင်ကသို့မဟုတ်သစ္စာလေးပါးကိုသိခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်သောကြောင့်သစ္စာလေးပါးကိုသိဖို့အတွက်ဖြစ်ပေါ်လာသောကြောင့်ဘုဆင်ကဒါကမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ရှင်းပြီးတော့ပြောတဲ့အဓိပ္ပာယ်တစ်ခု
1: မှန်လားပါဗျာ
0: ဘောဓာယတံဝတ္တန္တိတိဖို့အတွက်ဖြစ်တဲ့တရားတွေလို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်အဲ့တော့ဒီဘုဇင်္ဂဟာအဓိကကတော့သစ္စာလေးပါးကိုတိဖို့ပဲသစ္စာလေးပါးတိတယ်ဆိုတာကိလေသာတွေဟူသောအိပ်ပျော်ခြင်းကနိုးလံမှတိလို့ရတာဘို့အဲ့တော့ကိလေသာတွေဟူသောအိပ်ပျော်ခြင်းမှနိုးဖို့ရယ်သ ทุสสะ4บาโอตีโพเยนิพพานโกเมหมอปิโพเยโซเดคามาดีเตียรี่มาปายไม่ผิดพูโซเดอะเดิบะอมตะมาทินชาเด
1: มาละบาเปีย
0: ဒီဘုဇင်္ဂာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟာဘုဇင်္ဂာတန်ရုပ်มาတယ်မယ်တုတ်ပေါင်းဉာဏ်နဲ့ကမ္မထာအာယုန်နေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဟောထားတာတုတ်ပေါင်း180ကျော်လောက်ရှိတုတ်ပေါင်း180ကျော်ရှိအဲ့တော့ဒီဘုဇင်္ဂာတရားဟာတန်တရာဝကလွတ်ချင်လို့ရှင်ဘုဇင်ခုနှစ်ပါးမပွားဘဲနဲ့တန်တရာဝကလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဘုဇင်ခုနှစ်ပါးဟာအမဒါမအရေးပါတဲ့တရားပဲဖြစ်တယ်လို့အဲ့တော့များတော့ပြောလိုက်မယ်ပေါ့မစ္စည်းမပဋိပ္ပရာမှာဓမ္မစကြာမှာမြတ်စွာဘုရားကမဂ္ဂင်၈ပါးမဂ္ဂင်၈ပါးနဲ့ဒီလိုပဲဟောတယ်ဘုဇင်ခုနှစ်ပါးဓမ္မစကြာမှာဟောတာမှမဟုတ်ပဲပေါ့နော
1: ်မှန်လားပါဗျာအ
0: ဲ့တော့မေးကောင်းမေးလိုက်ပဲမဂ္ဂင်၈ပါးနဲ့ဘုဇင်ခုနှစ်ပါးဆိုတာဘယ်သူကပို့အရေးပါတော့ဒါမြတ်စွာဘုရားကတရားဟောတယ်ဆိုတာရှုထောင့်တစ်ခုကနေဟောတာရှုထောင့်တစ်ခုကနေဟောတာမဂ္ဂင်ဆိုတာကြတော့နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းအနေနဲ့ဟောတဲ့အခါကျတော့၈ခုဟောတယ
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: ဒါနိဗ္ဗာန်သွားဖို့လမ်းကြောင်းပေးတာဘုဇင်ဆိုတာကြတော့တိဖို့အဲ့တော့ရှုတော့ဉာဏ်တူရဲ့လား
1: မတူပါဗျာ
0: မတူဘူးသိဖို့ဟောတာကြတော့ဘုဇင်ကလည်းဟောတာ
1: မှန်လားပါဗျာ
0: လမ်းကြောင်းအနေနဲ့ဖော်ထုတ်တဲ့အခါကျတော့မဂ္ဂင်ကလည်းဟောတာ
1: မှန်လားပါဗျာအ
0: ဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီရည်ရတော်မူတဲ့တတ္တဝါတွေကိုနိဗ္ဗာန်လမ်းဆိုတာကိုဖော်ပြခြင်းတဲ့အခါမှာမဂ္ဂင်ရှိပါနဲ့ပြောတာ
1: မှန်လားပါဗျာ
0: အေးအသိဉာဏ်တို့ပေါင်းအောင်လောရမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျတော့ဘုဇင်ခုနှစ်ပါးနဲ့ပြောတာအဲ့ဒီဘုဇင်ခုနှစ်ပါးဆိုတဲ့အဲမဲ့ငယ်၈ပါးထဲမှာပါတဲ့အဓိကအချက်တွေဘုဇင်ခုနှစ်ပါးထဲမှာလည်းပါတယ
1: ်မှန်လားပါဖြစ်လ
0: ားအဲ့ဒီမှာတမဝါစာတမကမ္မတတမအာဇီဝဆိုတာလမ်းချောင်းသူကနိဗ္ဗာန်သွားရင်ဒီလမ်းပေါ်ရှောက်ဖို့လိုတယ်သီလမပါရင်မဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့သီလကိုလမ်းချောင်းနဲ့တော့ထည့်ထားတယ်သို့တော့ဘုဇင်နဲ့ထည့်ရလားမထည့်ဘူး
1: ထည့်ပါဗျာ
0: မထည့်ဘူးလမ်းချောင်းအတွက်ကတော့သီလဆိုတဲ့လမ်းချောင်းကိုရှောက်ဖို့အဲ့တော့မဂ္ဂင်၈ပါးဆိုတဲ့အထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကတမဝါစာတမကမ္မန္တတမအာစီဝလို့ဆိုတဲ့အခြေခံသီလလမ်းကြောင်းကနေစပြီးတော့ပေးတာဟောနောက်ကျန်တဲ့ဟာတမဒိဋ္ဌိဆိုတာနဲ့ဒီမှာဘုဇင်ကြတော့ဓမ္မဝိဇ္ဇာနဲ့အတူတူပဲ
1: မှန်လားပါဗျာ
0: တမဒိဋ္ဌိနဲ့ဓမ္မဝိဇ္ဇာတူတယ်ဒီလိုလုံးက
1: မှန်လားပါဗျာ
0: တမ္မာတတိနဲ့တတိတံဘုဇင်တူတယ်တမ္မာဝါယာမနဲ့ဝိရိယတံဘုဇင်တူတယ်တမ္မာသမာဓိနဲ့သမာဓိတံဘုဇင်တူတယ်ဆိုတော့အရေးကြီးတဲ့ဟာကဘာလဲလို့ဆိုရင်ဝိရိယရဲ့ပညာရဲ့တတိဒါအရေးကြီးဆုံးပဲလေ
1: မှန်လားပါဗျာ
0: တကယ်အရေးကြီးဆုံးဟာကိုထည့်ထားပြီးသားအဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးနဲ့ဘာမှထူးခြားမှုရှိတာမဟုတ်ဘူးလမ်းကြောင်းကြတော့မဂ္ဂင်၈ပါးနဲ့ပြလိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားအဲအသိဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ရာအတွက်ကြတော့တတိလိုတယ်နောက်ပြီးတော့ဓမ္မဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ပညာလိုတယ်နောက်ပြီးတော့ဝိရိယလိုတယ်နောက်ပြီးတော့တမာဓိလိုတယ်ဟောတမ္မာတမာဓိရဲ့ဒီဟာတမာဓိတမုစင်ရဲ့အတူတူပဲလေမှန
1: ်လားပါဗျာ
0: အဲ့တော့ရေးကြည့်တဲ့တတိဆိုတာလည်းပါတယ်ပညာဆိုတာလည်းပါတယ်ဝိရိယဆိုတာလည်းပါတယ်တမာရီဆိုတာလည်းပါတယ်ဒီထဲမှာမပါတာဝိတက်ကဆိုရယ်တမသင်္ကပ္ပတခုပဲမပါတာနော်
1: မှန်ပါဗျာ
0: ဟိုကာရပကမက္ခင်ကအလုံးလုံးတဲ့မက္ခင်ဆိုတာဒီ၅ခုပဲ
1: မှန်ပါပါ
0: အဲ့ဒီ၅ခုထဲမှာဒီပုဇင်ခုနှစ်ပါးတဲ့ကြတော့ကြည့်တမသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့ဝိတက်ကိုထည့်ပြီးတော့မပြောဘူ
1: းမှန်ပါပါဗျာ
0: ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू ကအထီးကမဟုတ်အထောက်ကူပညာကိုထောက်

0: ရှုထောင့်တစ်ခုရှုထောင့်တစ်ခုကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောဘုဆင်ကြတော့အတိကိုဥသာပေးတဲ့ရှုထောင့်ကနေဟောတာမဂ္ဂင်ကြတော့လမ်းကြောင်းရှုထောင့်ကဟောတာသို့တော့အရေးကြီးတဲ့တရားဒီထဲမှာပါတယ်ကြည့်လေမဟာသရိဝရဏတုတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကြည့်အာတာပိတဲ့နော်ကာယေကာယ ानु ပတိဝိဟရတိအနုပတိလို့ဆိုတဲ့ထဲမှာအဲ့ဒီထဲမှာဘာတွေပါသွားတော့ဆိုပညာပါသွားပြီလေပညာပါသွားပြီရှုတယ်ဆိုတဲ့ပညာနဲ့ရှုတာလေမှန
1: ်ပါပါဗျာ
0: မြင်တယ်လို့သိတယ်လို့ဆိုတာပညာရဲ့နာမည်တွေပဲ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ပညာဆိုတာသိတယ်မြင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ပညာကိုဘယ်လိုနာမည်ပေးတော့ဆိုညာနာဓတနာတဲ့သိခြင်းနဲ့မြင်ခြင်းပဲညာနာဆိုတာပညာရဲ့လက္ခဏာကိုပြောတာသိတယ်ဆိုတာပညာရဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုကိုပြောမြင်တာဆိုတာပညာရဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုကိုပြောတာသိတယ်ဆိုတာပညာရဲ့လက္ခဏာကိုပြောတာဒါို့ဒီနှစ်ခုကတွဲတွဲသုံးတယ်ညာနာတဒနာဆိုတွဲတွဲပြီးတော့သုံးတယ်အမတန်မှဒီစကလုံးလေးတွေဟာသိလို့ရှိရင်အတိအကျအမတန်မှရှိတယ်လို့ဒီလိုပြောရမှာနော
1: ်မှန်ပါပါဗျာ
0: ကောင်းပြီသိခြင်းဆိုတဲ့နေရာမှာအဓိကအရေးကြီးဆုံးကတော့အဓိကအရေးကြီးဆုံးတွေကိုမဟာသရိဝရဏတုတ်ဟောတဲ့အခါမှာလည်းပဲအာတာပိတဲ့သမ္ပဇာနောတတိမာတကယ်အရေးကြီးတာတွေကိုပြောထားပြီးသားတတိတစ်ခုတည်းပြောအာတာပိဆိုတာဝီရိယအာတာပဆိုတာဝီရိယတတိမာတတိဆိုတာတတိသမ္ပဇာနာဆိုတာပညာဟောဒီထဲမှာထည့်ထားတာတိုက်ရိုက်မပြောတာဘာလို့ဆိုရင်တမာရီကိုတိုက်ရိုက်မပြောဘူးเนา
1: ะမှန်လားပါဗျာ
0: အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတရားတော်တွေဟာဘယ်တရားပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီပေါင်းတွင်းကလွတ်သွားတာမရှိဘူးအင်္ဂဓမ္မကျင့်နှက်ဆရာကောင်းတယ်တကယ်ကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်တတ်လို့ရှိအင်္ဂဓမ္မကျင့်နှက်ဆရာကောင်းတယ်အဲ့တော့ဘုဆင်ခုနှစ်ပါးကိုဟောတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားအသိဉာဏ်ကိုအထောက်အကူပြုဖို့ဟောထားဒီတဲမှာမက်ကင်၈ပါးထဲမှာမပါတဲ့ဘုဆင်တွေရှိနေတယ်အတိညာဉ်အတွက်ကြတော့ဒါတွေကခြေစွပြုလို့မြတ်စွာဘုရားထည့်ထားတာလမ်းကြောင်းမဟုတ်ပေမဲ့လို့အတိညာဉ်အတွက်ခြေစွပြုတယ်။ဘာတွေတော့လို့ဆိုတော့ပိဋိဤတဲ့ပတ္တတိဤတဲ့ဥပိ္ပခာတဲ့ဒီသုံးခုကမဂ်ဂင်၈ပါးနဲ့ပါရလား
1: မပါပါဘုရား
0: မပါဘူးနော်အဲ့တော့အရေးကြီးတာတွေကိုပါထားတာဖြစ်တော့ကြောင့်တတိပဋ္ဌာန်ဒီဘုဆင်နဲ့မဂ်ဂင်ဆိုတာတကယ်စွမ်းဆောင်မှုပေးတဲ့နေရာမှာရှုထောင့်တာကြွားပြီးတော့ဒူဒူပဲလို့ဒီလိုပဲမှတ
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: ကောင်းပြီအသိဉာဏ်ကိုဦးစားပေးပြီးတော့ပြောတဲ့အခါမှာဒီဘုဇင်တွေပဲပွားဘုဇင်ပွားရင်မက်ကင်ပွားပြီးသားလည်းဖြစ်တယ
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: အေးဘုဇင်ကိုဖြစ်ပွားစေရအဲ့တော့ဘုဇင်ခုနှစ်ပါးမပွားဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်မရဘူးဘုဇင်ခုနှစ်ပါးဒီမြတ်စွာဘုရားတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဒီဘုဇင်ခုနှစ်ပါးကိုအစီရှင်းအောင်ဆင်ထားပုံလေးရလဲပဲအမတန်မှစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ပေါ့အမတ်တမဲ့ပြောချင်ရပြောလိုက်တဲ့အစင်မဟုတ်ဘူးပေါ့
1: မှန်လားပါဗျာ
0: ကာယိကဝေးတော့ဘယ်လိုဆင်ထားတာတော့မသိကြရလားဆင်ခြင်းသလိုဆင်တာလားသုံးမဟုတ်အဓိပ္ပာယ်ရှိရှိဆင်တာအ
1: ဓိပ္ပာယ်ရှိရှိဆင်တာပါဗျာ
0: กายิกาเวอะละตู้หาเนตู้เนาะอธิเบยရှိတယ
1: ်မှန်လားပါဗ
0: ျကာကြီးကအတန်ပျော့ပျော့ခါခွေးကြတော့အတန်မာမာခန်းငယ်ကြတော့အတန်ပျော့ပျော့ခါကြီးကြတော့အတန်မာမာငါကြတော့အတန်ပျော့တိထိလတဏိတအာခေါင်းမာဒီကန္တထံမှာလဲเจ้าမှာဖြစ်တဲ့ဟောလဲเจ้าမှာဖြစ်တဲ့အတန်နေကိုတစုတည်းထားပြတာกายิกาเวကရင်กาကြီးငါဆိုပြောခြင်းရပြောတာမဟုတ်ဘူး
1: မှန်လားပါဗျာ
0: ဒီအတန်ဘယ်မှာဖြစ်တာတုံးဆိုလဲเจ้าမှာဖြစ်တဲ့အတန်မှန
1: ်လားပါ
0: လဲเจ้าကွဲနေပြီးအောင်မဆိုနိုင်ဘူးဒီအတန
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: အဲ့တော့လဲเจ้าမှာလဲเจ้าကကြွက်သားတစ်ခုနဲ့တစ်ခုရိုက်ပြီးတော့ဒီအတန်ထွက်လာတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကန္တထံလို့ခေါ်တယ
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: အဲ့တော့လုံးချင်လှုပ်ထတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကလည်းဒီဘုဇင်ခုနှစ်ပါးကိုရှင်းတော့ဆင်ထားတာဟာဘယ်လိုအိဗယ်နဲ့ဆင်ထားတာတုံးလို့ဆိုတဲ့အခါမှာကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့တရားတွေကိုအာယုံပြုမိပြီတတိထားမိပြီလူတွေဟာက မ္မထမ်းထိုင်ပြီဆိုရင်တတိအရင်ထားရတာပဲမဟုတ်လားမှန
1: ်လားပါဗျာ
0: ထွက်လေဝင်လေလေးပေါ်မှာတတိအရင်ထားကြတာလေ
1: မှန်လားပါ
0: ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပူတယ်အေးတယ်ဆိုတာတတိထားမှသိတယ
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: ကြိုက်တယ်ခဲတယ်ရားတယ်ဆိုတာလည်းဒါတတိထားမှသိတယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းတတိထားမှသိတယ်အဲ့တော့ကိုယ်စံမှာဖြစ်နေတဲ့တရားတွေကိုတတိထားလိုက်တာတတိထားမှုဟာအစဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တတိတံပုစင်ကိုထိုက်ကထားလိုက်တာ
1: မှန်လားပါဗျာ
0: တတိကစလိုက်တာစလိုက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေရဲ့အခြေအနေကိုအသိဉာဏ်နဲ့စီစစ်တာတတိထားမိတဲ့တရားကိုအသိဉာဏ်နဲ့စီစစ်လို့တတိပြီးတဲ့အခါဓမ္မဝိစရာအဲ့ဒါလို့စီစစ်တဲ့အခါမှာပေါတိပုစံလုံနေရင်အိပ်ပျော်သွားမှာပေါ့
1: မှန်လားပါဗျာ
0: ဒါဝိုတရားထိုင်နေတဲ့တခါတည်းတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်ရင်အိပ်ပျော်သွားမဲထိုင်ရင်အိပ်ပျော်သွားတာကိုသူကမဲကြတယ်လို့ထင်နေတယ်ပြီးတော့နော်ဘုန်းကြီးတို့ဒီဟိုမှနေတော့ကဒကမာကြီးတယောက်ကလာလျှောက်တယ်တရားထိုင်လိုက်ရင်မကြခင်သူရုပ်တည်နံနေအကုန်ချုပ်သွားတယ်ဘာမှမသိတော့အဲ့ဒါကိုမဲကြတာလားဖူကြတာလားမဟုတ်ဘူးအိပ်ပျော်သွားတာလို့အိပ်ပျော်သွားမှဘာမှမသိတော့တာမှမဟုတ်ပဲမှန
1: ်တော့ပါဗျာ
0: တချို့စိတ်ကလေးကိုညင်အောင်မထားလိုက်နဲ့ထိန်လိုက်ရင်တခါတည်းထိနာမိတာကလွှမ်းပြီးခေါခေါနဲ့ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့အတန်ပေးပြီးတော့အိတ်တဲ့လူကတော့အိမ်မန်းသေးတယ်။အတန်မပေးဘဲနဲ့အိတ်တဲ့လူကရှိသေးတယ်လေ။အိတ်ထားခြင်းတော့အတူတူပဲအတန်ပေးတာမပေးတာကွာတယ်ပေါ့
1: ။မှန်လားပါဗျာ။အ
0: ေးကောင်းပြီတတိပီးရင်ဓမ္မဝိစေဒီတရားတွေကိုစူးစမ်းဆင်ခြင်တယ်။အဲ့လိုစူးစမ်းဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာကျိုးစားလုံးလဝီရိယရှိရတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဝီရိယကျိုးစားအထုတ်တဲ့အခါမှာအိုးတိလာလို့ကျိုးစားအထုတ်လာပြီဆိုရင်လူကဘလောက်ပဲကျိုးစားရကျိုးစားရကျိုးစားအထုတ်မှုပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ပျော်လာတယ်နှစ်သက်လာတယ်ကျေနပ်လာတယ်ပီတိပီတိဖြစ်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်ပီတိဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာငြိမ်းချမ်းလာပတ္တတိငြိမ်းချမ်းလာရင်စိတ်ကလေးကလည်းငြိမ်သွားတာပဲတမာတိတ
1: မာတိ
0: စိတ်ကလေးငြိမ်သွားတဲ့အခါမှာအလုံးဟာတည်ငြိဆောင်ရနိုင်သွားတယ်တည်ငြိမ်မှုတွေရသွားတယ်ဥပိ္ပခာဟောတခုနဲ့တခုဆက်ဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီအစီအစဉ်လေးနဲ့အစီအစဉ်ထားတာဟာတဲ့
1: မှန်လားပါဘုရ
0: ားနောက်တစ်ခုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တတိဆိုတာလေးကချိန်ဝင်ရှာလေးနဲ့အလားတန်တူဟိုဘက်ဒီဘက်မလွန်အောင်သူကထိန်ငြိပေးတယ်ချင်းဝင်လေးကိုမလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှာကလေးကဟိုဘက်ထွက်လိုက်ဒီဘက်ထွက်လိုက်နေရှာထုတ်ပြတယ်ဟုတ်လားမှန
1: ်ပါပါဗျာ
0: မညီဘူးဆိုရင်သူကရှာထုတ်ပြလိုက်ညီနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ရှာမထုတ်တော့
2: မှန်ပါပါ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: အဲ့တော့တတိလေးကအလဲဘဟိုကနေပြီးတော့ဟိုဘက်ချင်းဝင်ဒီဘက်ချင်းဝင်ဆိုတာဂျန်တဲ့ဘုဇင်6မျိုးကိုသုံးစုစီသုံးစုစီခွဲလိုက်တဲ့အခါဓမ္မဝိဇ္ဇာရယ်ဝီရိယရယ်ပီတိရယ်ကတစုအဲ့လိုတစုတုံးဆိုဓမ္မဝိဇ္ဇာဆိုတာတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စူးစမ်းလေ့လာနေရတဲ့အခါလှုပ်ရှားမှုကလေးပဲသူကစိတ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုလေးငြိမ်သက်နေတာမဟုတ်ဘူးဝိရိယဆိုတာလည်းစိတ်ငြိမ်သက်နေတာမဟုတ်ဘူးကြိုးစားအထုတ်နေတာမရရအောင်ကြိုးစားနေတာကာယကဝိရိယစေတသိကဝိရိယဆိုတာကာယကဝိရိယဆိုတာတရားထိုင်နေတည်တည်ချာချာဈဉ္ဉံနေလျှောက်တယ်ဟာကာယကဝိရိယနော
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: စေဉံကြိုးစားလျှောက်တယ်မှတ်တယ်စေတသိကဝိရိယဆိုမရရင်မနေဘူးရအောင်လုပ်မယ်ဆိုဟောစိတ်ကတင်တာ
1: မှန်လားပါဗျာအ
0: ဲ့တော့ဒါလည်းလှုပ်ရှားမှုလေးတစ်ခုပဲလှုပ်လာလို့စိတ်ကလေးမှတည်ငြိမ်လို့အသိဉာဏ်လေးတွေရလာလို့ရှိရင်စိတ်ရဲ့ခြေနဲ့နှစ်သက်မှုဆိုတာခန္ဓာကိုယ်တိတ်ငြိမ်တိတ်ငြိမ်ဖြစ်တာပီတိ
1: မှန်လားပါဗျာ
0: အဲ့ဒါလည်းပဲလှုပ်ရှားမှုပဲငြိမ်သက်နေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဓမ္မဝိဇ္ဇာရဲ့ဝီရိယရဲ့ပီတိရဲ့ဆိုတဲ့ဒီသုံးခုဟာလှုပ်ရှားနေတဲ့ဖွစဉ်တွေပဲ
1: မှန်လားပါဗျာ
0: ကိုယ်တဏ္ဍမှာဖြစ်လို့ရှိရင်ငြိမ်ငြိမ်သက်သက်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလှုပ်လှုပ်ရှားရှားနဲ့ဖြစ်တဲ့သဘာဝတရားတွေဒီဟာလည်းတစ်ခါတစ်ခါလှုပ်ပေးရတယ်လေငြိမ်နေလို့မရဘူးအဲ့တော့ဒီတရားသုံးမျိုးကလှုပ်ပေးတာဟောနောက်တရားသုံးမျိုးကိုကြည့်ပတ္တတိပဲကိုယ်စိတ်ငြိမ်ချမ်းတယ်တမာတိအာယုတကူတဲ့ပုံမှာစိတ်ကငြိမ်ကြသွားတယ်ဥပိ္ပခာအလုံးကိုထိမ့်ညိနေတယ်ဆိုတော့သူကအငြိမ်နေကြီးပဲ
1: မှန်လားပါဗျာ
0: တိတ်ငြိမ်နေတာအဲ့တော့ နှစ်အုပ်စုဟာဒီနှစ်အုပ်စုကိုတစ်ခုကလှုပ်ရှားတယ်တစ်ခုကငြိမ်းတယ်ဆိုတော့တဘာဝချင်းတူရဲ့လား
1: တူပါဗျာ
0: အေးမတူတာနှစ်ခုကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့မတူတဲ့အုပ်စုနှစ်ခုကိုညီအောင်ထိန်းကြီးဖို့ဆိုတာဘသူကထိန်းကြီးပေးရမလို့ဆိုတတိယထိန်းကြီးပေးခုနချိန်ခွေမှာနှစ်ခုညီအောင်ရှာလေးကနေပြီးတော့ညီတာကိုထိန်းကြီးပြီးတော့ပြနေတယ်လို့ပဲတတိယနေပြီးတော့ထိတ်ကနေပြီးတော့ဒီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုလွန်မသွားရအောင်ထိမ့်ပေးထား
1: မှန်လားပါဗျာ
0: ထိမ့်ပေးထားယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တရားတွေတိတ်အားထုတ်တဲ့အခါကျတော့ဓမ္မဝိဇ္ဇာတွေစူးစမ်းမှုတွေများလာတယ်ကြိုးစားမှုတွေလွန်ကဲလာတယ်ပီတိတွေလွန်ကဲလာတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့တမာရီမရနိုင်တော့ဘူ
1: းမှန်ပါဗျာ
0: အဲ့လိုဖြစ်လာစိတ်တွေဟာပြန့်လွင့်လာစိတ်တွေဟာပြန့်လွင့်လာတယ်အဲ့ဒီပြန့်လွင့်လာပြီဆိုရင်အာယုန်နဲ့စိတ်နဲ့ချိန်တိုင်းချိန်သားမကြတော့ဘူးလွဲလွဲချော်ချော်တွေဖြစ်ကုန်အဲ့ဒီချိန်မှာတတိယနေ့ဖမ်းထိန်ပေးရဘသူနဲ့ပြန်ပြီးထိန်ကြီးရတော့ဆိုချိန်ခွင်တစ်ခုထိန်ကြီးတဲ့အခါဟိုဘက်ချိန်ခွင်ဒီဘက်ချိန်ခွင်ထိန်တာပဲမဟုတ်လား
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ဒီဘက်ကနဲနေဟိုဘက်ကထပ်ထည့်ပေးတာပေါ့အဲဒီဘက်ကနေလေးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထပ်ထည့်ပေးလိုက်တာဘသူနဲ့ပြန်ပြီးထိန်လိုက်တော့ဓမ္မဝိဇ္ဇာဝီရိယပီတိဆိုတဲ့ဒီသုံးခုကိုဘသူနဲ့ပြန်ထိန်တော့ဆိုပိဋိပတ္တိတမာတိဥပေက္ခာဒီ၃ခု ਨੇ ပြန်ထိန်းလိုက်တာပဲ
1: မှန်လားပါဗျာ
0: အဲ့ဒီ၃ခု ਨੇ ပြန်ထိန်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခုနလှုပ်ရှားမှုလေးတွေဟာရော့ကျသွားတယ်တခါတိတ်ငြိမ်သက်နေတဲ့အခါကျတဖက်ဆောင်နေကြီးဖြစ်ပြီးတော့လူကဘာဖြစ်တုံဆိုထိနာမိတာတွေဝင်လာပြီးတော့တမာတိလိုလိုနဲ့အိတ်ကုန်ရောအဲ့ဒီအခါကျတော့ခုနကနေပြီးတော့ဓမ္မဝိဇ္ဇာတို့ဝီရိယတို့ပိဋိတို့ ਨੇ ပြန်ပြီးတော့ထိန်းဆွဲပြရပြန်
1: မှန်လားပါဗျာ
0: လူတွေရဲ့စိတ်အခြေအနေဆိုတာလေတခုနဲ့တခုတစ်ချိန်နဲ့တစ်ချိန်မတူဘူ
1: းမှန်ပါ
0: ဗျာတခါတလေကျတော့စိတ်တက်ကတအားတက်ကြွတယ်တခါတလေကျတော့စိတ်တက်ကနှိမ့်ကြနေတယ်စိတ်အားတွေတက်ကြွတဲ့အခါရှိတယ်စိတ်အားတွေယုတ်လျော့နေတဲ့အခါရှိတယ်အဲ့ဒီယုတ်လျော့နေလို့ရှိရင်ဓမ္မဝိဇ္ဇာဝီရိယပီတိဆိုတာတွေနဲ့ပြန်ထိန်းကြည့်ရမယ်ကြိတ်ပြီးတော့ငြိမ်သက်နေလို့ရှိရင်အပြင်းပြက်ရောက်မသွားအောင်ပြန်ပြီးတော့ထိန်းကြီးငြိမ်သက်နေလို့ရှိရင်ခန္ဓာကဓမ္မဝိဇ္ဇာဝီရိယပီတိတွေနဲ့ထည့်ရမယ်တိတ်လွန်ခဲနေလို့ရှိရင်ပတ္တတိတမာတိဥပေက္ခာဆိုတာနဲ့ပြန်ထိန်းတယ်တဲ့မှန်ပါဗျာ
1: အဲ
0: ့ဒါကိုခန္ဓာကတုတ်ပေါင်း180ချောတုတ်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကအဋ္ဌိတုတ်တံဆိုပြီးတော့ဟောထားတာရှိတယ်ရွှေတွေဖုတ်တဲ့လူဟာဗရင်းဆရာရွှေကိုလော်ပြီးဆိုတော့ကြီးထုတ်ပြီးဆိုတဲ့အခါမှာမီးနဲ့ကြီးလောရတာမဟုတ်အေးခံရတဲ့အခါခံရတယ်အပူပေးတဲ့အခါပေးရကြီးထုတ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါလိုလုပ်တယ်လို့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ကြီးတွေကိုဆေးကြောထုတ်ပြီးဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဥပမာတိုင်းပဲတန့်စင်မှုရဖို့ရအတွက်တခါတည်းအံကြတော့စိတ်ဓာတ်တွေတအားငိမ့်ကြပြီးတော့နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မဝိဇ္ဇာဝီရိယပီတိတို့နဲ့တိုးမြှင့်ပေးရမယ်
1: မှန်ပါ
0: ပါဗျာ။ဟောတခါတခါစိတ်ဓာတ်တွေကတအားတက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ပတ္တတိတမာတိဥပေက္ခာနဲ့ပြန်လျှော့ချပေးရမယ်။မှန
1: ်ပါဘူ
0: းလို့ဆိုလိုတာပေါ့။မှန်ပ
1: ါပါဗျာ
0: ။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဓမ္မတွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအထင်အညီလေးတွေသူကသူပါပြီးသားပဲ။အမတန်မှ reasonable ဖြစ်တယ်။ကြိုးကြောင်းစီလျော်မှုရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတွေ။မှန
1: ်ပါပ
0: ါဗျာ။အေးဒါကြောင့်မလို့ဖွင့်ခုနှစ်ပါးဆိုတာဒီခုနပါဟောခြင်းရဟောထားတာမဟုတ်ဘူးတကယ်လိုအပ်ချက်ကိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဟောကြားထားတာဖြစ်တယ်အတိညာသိဖို့ရအတွက်ဒီခုနှစ်ခုဟာအမတန်မှအရေးပါတယ်တစ္ဆာလေးပါးကိုသိဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့တဏှာဝုတ်ကထွက်ဖို့ဆိုတာဒီခုနှစ်ခုနဲ့အလုံးမလုံးပဲနေမြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်မှမထွက်နိုင်ဘူးမြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်မှတစ္ဆာလေးပါးကိုမသိနိုင်ဘူးမြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်မှနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်မပြုနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့အမတန်မှအရေးကြီးတယ်လို့အဲ့တော့ဘုဇင်ခုနှစ်ပါးကိုအခုလိုမိမိတို့တဏ္ဍာမှာဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတုတ်တန်တစ်ခုမှာမြတ်စွာဘုရားကဟောတာတယ်အကျိုးခုနှစ်မျိုးမျှော်လင့်လို့ရတယ်တဲ့မျှော်လင့်နိုင်တယ်ဘုဇင်ခုနှစ်ပါးကိုစနစ်တကျကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်အောင်လုပ်မယ်တိုးပွားလာအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်အကျိုးခုနှစ်မျိုးရနိုင်တယ်
1: အဲ့ဒီ
0: အကျိုးခုနှစ်မျိုးကဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘုရားမှာပဲရတ္တမေဆိုတဲ့ယန္တာဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့လေလွယ်လွယ်ပြောရင
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: ဒီဘုရားမှာပဲယန္တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်တဲ့ကြိုးစားပါတဲ့အကယ်၍ဒီဘုရားမှာမဖြစ်ဘူးဒီဟာကျင့်လို့မဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောက် chance တစ်ခုရှိသေးတယ်တဲ့ဒီဘုရားမှာပဲ chance တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာမဂ်ကြီးရှင်းပါဒီပုဇင်ခုနှစ်ပါးကိုကျင့်ရင်ယန္တာဖြစ်နိုင်တယ်အကယ်၍ကျိုးစားရတဲ့နဲ့မဖြစ်ဘူးဆိုရင်နောက်ဆုံးအချိန်ဆိုတော့တေဂန်ဒီအချိန်မှာလူတွေကကြောက်လန့်လာတတ်တယ်အဲ့ဒီချိန်ကျတော့
1: မှန်လားပါဗျာ
0: အဲ့ဒီကျတော့ရွတ်ရွတ်ချင်ချင်မထူးတော့ဘူးဆိုပြီးလှုပ်လိမ့်ရှိတယ်လေ
1: မှန်လားပါဗျာ
0: နောက်ဆုံးအချိန်ဆိုတဲ့အချိန်မှာအလုံးကိုစွန့်လွတ်လိုက်တယ်သူကမဟုတ်လည်းသိတော့မှာမဟုတ
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: မစွန့်လည်းသိမှာပဲလေအဲ့ဒီချိန်ကျမှစွန့်လွတ်စသာလှုပ်လိုက်လို့တေဂန်ဒီကျရင်လည်းပဲယန္တာဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်တဲ့
1: မှန်လားပါဗျာ
0: အဲ့ဒီတေဂဏီမှာယဟနာမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်၅မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီ၅မျိုးတည်းကဘယ်လိုအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်နိုင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်အန္တရာပရိနိဗ္ဗာန်ယီလို့ခေါ်တယ်ဗြဟ္မပြည်ကိုရောက်သွားပြီးတဲ့အခါမှာတတန်းတဝက်လောက်မှာကိရိတာကုန်သွားပြီးယဟနာဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်လို့ဆိုလို့
1: မှန်ပါပ
0: ါဗျာအဲ့တော့မှမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တတန်းတဝက်ကြော်ကားလေးမှသွားပြီးတော့ဥပဟိစ္စပြိဋိဘာယီဆိုပြီးတော့ဒီလိုယန္တာဖြစ်သွားနိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုမှမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အသင်္ခါရပြိဋိဘာယီလုံလဝီရိယအာမထုရပဲနဲ့ရတ္တမေရတ္တဖို့ဆိုတာရပြီးတော့ယန္တာဖြစ်သွားနိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့မှမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတသင်္ခါရပြိနေပါဟိကိုယ့်ရဲ့လုံးလပယောကနဲ့ပဲကိရိတာတွေကုံတဲ့ယဟနာဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါလို့မှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးမှာဩဒံတောတအကနိဋ္ဌဂามိနောက်တစ်ဘုံကူးပြီးတော့အကနိဋ္ဌဘုံရောက်တဲ့အခါမှာယဟနာဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒီလိုဆိုလိုတာအဲ့တော့နောက်ဆုံးအဆင့်ယဟနာဖြစ်ဖို့တေးကိုတေးကြတယ်လို့ဆိုလို
1: နော်မှန်ပါဗျာ
0: ဘုံစင်စံအနေနဲ့ယဟနာဖြစ်သွားမယ်ဥဒ္ဒံသောတာဆိုအထက်ကိုတက်သွားကိုဖြစ်တဲ့ဘုံကနေနောက်အထက်ဘုံတွေမှာဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးမှာအာကနိဋ္ဌဘုံဆိုတဲ့သုရဝတ္တ၅ဘုံတွေကအမြင့်ဆုံးဘုံကိုရောက်ပြီးတဲ့အခါမှာသူကယဟနာဖြစ်သွားမယ်လို့ဘုဇင်ခုနှစ်ပါးပွားများအထောက်ရခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုရသော်ဗျာအခုလို့ခုနှစ်မျိုးဆိုပြီးတော့ထုတ်ပြခေါ်ထားတာတုတ်တန်တစ်ခုရှိတယ်နော
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: အဲ့တော့ဘုရင်ခုနကပွားမှုရကုတ္တံအောင်မဲပွားမှုရကုတ္တံအခုပွားတဲ့ပွားနည်းတိုင်းစနစ်တကျပွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအကျိုးခုနှစ်မျိုးဟာဒီဘဝမှာနေမဲကိစ္စပြီးသွားနိုင်တယ်မပြီးဘူးဆိုရင်လည်းပဲနောက်ဘဝတွေမှာမြုပ်လင်းစရာတွေမလွဲချော်တော့ဘူးလို့ဒီလိုဆွလို့တာနော်
1: မှန်ပါပါ
0: ဗျာအေးဒါကြောင့်မို့လို့ဘုဇင်ခုနှစ်ပါးရဲ့အတိတ်ပဲဘုဇင်ကရဲ့အတိတ်ပဲ ਨੇ ဒီကနေ့ဘုဇင်ခုနှစ်ပါးဟာဘလောက်တဏှာဝုတ်ကလွတ်ဖို့ရအတွက်ဘလောက်အရေးပါတယ်ဆိုတာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့ခြုံငုံသုံးသပ်ပြပြီးတော့ဟောကြားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ရက်ဒီမှာဘုဇင်ခုနှစ်ပါးရဲ့တစ်ခုစီတစ်ခုစီကိုဘလို့တိုးပေါင်းအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုင်ရဆိုင်ရသူအကြောင်းတရားတွေရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီဘုရင်ခုနှစ်ပါးကိုဘလို့တိုးပွားအောင်မိမိတဏ္ဍာမှာကြိုးစားအထုတ်နိုင်တယ်ဆိုတော့နီလန်းတွေကိုပါဠိတော်ထေရတာတွေမှာလာတဲ့ဤအတိုင်းဘုန်းကြီးတို့တွေဆက်ပြီးတော့ဟောပြောပေးပါမယ်။ဒါကြောင့်မို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့သည်ရသော်ဗျာဟောကြားတော်မူတဲ့ဘုရင်ခုနှစ်ပါးကိုနာယူမှတ်သားကြပြီးတော့မိမိတို့တဏ္ဍာမှာဒီဘုရင်တရားတွေဖြစ်ပွားအောင်ကြည်ကြံကြိုးကုပ်အထုတ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်
2: းအာ
3: အရုအရုဘယ်လို၈နာရီထိုးပြီးလို့၁၀မိနစ်ရှိပါပြီမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်တို့ကိုတနာရီပူပေါ်လောက်အချိန်ယူပြီးတော့နာယူကြည်ညိုကြနှလုံးသွင်းမှတ်သားကြရအောင်ဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2558ခုနှစ်ကောဇာတကိ1385ခုနှစ် တော်တဲ့တန်တာပြေကျော်၅ရက်နေ့ညချမ်းအခါကာလမှာစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမုံရွာမြို့ဆူတောင်းပြည့်မြတ်စွာဘုရားဘောဂရံတီဓမ္မရုံတော်တွင်မှဆင်းရဲကျင်းပတဲ့ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာတရားပွဲသဘင်မှာဒီကနေ့ညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြတဲ့နှစ်ဖက်သောမိဘများကိုဥထိတ်ထားပြီးတော့ကိုကန်ချွန်မစောစန္ဒာဆွေရွှေမြင့်မူ73စီရောင်းဝယ်ရေးမိသားစုနှင့်ဓမ္မတဟာယတရားပွဲဖြစ်မြောက်ရေးအဖွဲ့မှဓမ္မဒါနကုသိုလ်ကောင်းမှုများပြုလုပ်ကြခြင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပေးသပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်တို့ကိုနာယူခြင်းကြောခွင့်ရကြလေ။ဦးဇင်းတို့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်တို့ကိုဟောကြားခွင့်ရပါလေ။ဦးဇင်းတို့ဒီမှာမနေ့တုန်းကရည်သက်ချတဲ့ကိုထည့်ပေးဖို့လျှောက်ထားတာမေ့သွားတာပေါ့နော်။တရားကြီးဒေါက်တာမောင်မောင်ဆိုးချင်းတွင်စေကံမိသားစုမှဆူတောင်းပြည့်မြတ်စွာဘုရားကြီးဘောဂရံတီဓမ္မယုံအတွက်အေယာကွန်တလုံးလူဒန်းထားတာဒါဒီကနေ့မှဦးဇင်းတို့ပေါင်းပြီးတော့ရည်သက်ချပေးရမှာပေါ့နော်။အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဒီကနေ့ပေးသပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့၅ရက်တိုင်တိုင်ကျင်းပတဲ့ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာတရားပွဲတွင်မှဒါဒီကနေ့စတုထာညမြောက်ဦးဇင်းတို့တကြောင်ဒီသောလံလို့နာမည်ပေးပြီးတော့ဟောထားတဲ့မဟာသတိပဋ္ဌာနသုတ်တန်ကြီးရဲ့ဒါဦးဇင်းတို့စိတ်ဓာနုပတနာသတိပဋ္ဌာန်အပိုင်းပေါ့အဲ့ဒါပေးသပေါင်းသူတော်ကတော့ဒီကနေ့စိတ်အကြောင်းတော်တော်များများဦးဇင်းတို့ပြောဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်အဲ့ဒါဒကာရမပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဘဝမှာစိတ်ဟာဘလောက်အရေးကြီးတယ်လဲဆိုတာကိုသိမြင်နားလည်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စိတ်တန်ဥပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ကိုနာယူကျင့်ကြိုကြရအောင်နော်ဒီတရားဒေသနာတော်ကိုမဟောကြားသေးခင်မနာကြသေးခင်မှာတရားတော်အလုံးကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့အင်မတန်အေးချမ်းကြည်လင်တော်မူတဲ့မဟာကရုဏာကိုသိစရာတရားလုံးစုံကိုသိတော်မူမြင်တော်မူတဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်ဒီဟုသောပညာကိုဒုမဟာကရုဏာကိုပညာကိုနှစ်ပါးစုံတို့ဖြင့်ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကိုယုတိမြတ်လို့ရှိခိုးပူဇော်ကြအောင်စုအလုံးလက်အုပ်ချီးမိုးပြီးတော့အာယုံပြုကြရအောင်

ရှင်အေးမြတော်စိတ်နှလုံးလည်းရှိတော်မူပါဘေထသောပညာပိဇောတာဝိဟတမောဟဓမ္မအရဟတမေတိဟူသောအယံဝလင်းဖြင့်ဝိဇာတိဟူသောမိုက်မောင်းကိုဖယ်ခွာတော်မူပြီးထသော

မြတ်စွာဘုရားမူပါ वे ထသောဗုဒ္ဓံသစ္စာလေးရတရားမြတ်ကိုလက်ပေါ်တင်တာဗရမျာကဲ့သို့ယတ္ထာထင်ထင်သိမြင်ပေတတ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုမေယံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်ဆိုပညာပရမတ်မှမူယုံနာနှဖျားဖြစ်ကြပါသောဘုရားတိတော်တို့သည်ဘောနိဝနမကာယဝေစီမနောจิตသုံးဤဒွါရပနာမဖြင့်

ဘုရားတို့ဒီကနေ့ညစိတ်တန်ဒုပဒနာတတိပဋ္ဌာန်နဲ့ဟောကေဝိသားတရားတွေနဲ့ဆက်ဆံမှုရှိအောင်တကြောင်ဒီတော်လံဆိုပြီးတော့ဒါဦးဇင်းတို့ဟောခဲ့တာဒီကနေ့၄ညမြောက်ပေါ့နော်ပထမဦးဆုံးညကဘာတွေပြောခဲ့တော့တကြောင်ဒီတော်လံဘယ်ကိုရောက်စေတတ်တဲ့တကြောင်ဒီတော်လံလဲဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရစေတတ်တဲ့တကြောင်ဒီတော်လံလဲဆိုတော့အကျိုးကျေးဇူး5မျိုးတတ္တနာဝိတ္တုတ္တိယသတ္တဝါတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လောဘဒေါသမောဟအစရှိတဲ့ကိလေသာတရားတွေကိုတန်ရှင်းစင်ကြယ်သွားစေနိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးရဖို့အတွက်တကြောင်ဒီတော်လံသောကပရိဒေဝနာတမတိတ်ကမာယစိုးရင်ញံသောကငိုကြွေးခြင်းပရိဒေဝတို့ကိုလွန်မြောက်သွားစေဖို့အတွက်တကြောင်ဒီတော်လံနော်ဒုက္ခဒေါမနတဏ္ဍာအဋ္ဌင်ကမာယကိုယ်ရဲ့ဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခစိတ်ရဲ့ဆင်းရဲခြင်းဒေါမနတ္တဒီဒုက္ခဒေါမနတ္တတရားတို့ချုပ်ငြိမ်းသွားစေဖို့အတွက်တကြောင်ဒီတော်လံညာယတ္တအဓိကမာယအရိယမဉ္ဇဏ်ကိုရရှိရေးအတွက်တကြောင်ဒီတော်လံနိဗ္ဗာန်တ္တသစ္စိကိရိယာယနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုဖော်ဉဏ်ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုရေးအတွက်တကြောင်ဒီတော်လံဆိုပြီးတော့ဒီအကျိုးကျေးဇူး5ပါးကိုရရှိစေနိုင်တဲ့တကြောင်ဒီတော်လံနဲ့အဲ့ဒီလံကတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဒုတိယညမှာကာယ ानु ပัฒနာတတိပဋ္ဌာန်အကြောင်းကိုအကျယ်တဝန်းပြောခဲ့တယ်တတိယညမနေ့တုန်းကဝေဒနာ ानु ပัฒနာတတိပဋ္ဌာန်အကြောင်းကိုအကျယ်တဝန်းပြောခဲ့တယ်ဒါဒီကနေ့စိတ်ဓာ ानु ပัฒနာတတိပဋ္ဌာန်အကြောင်းကိုပြောရမယ့်အလဲပေါ့နော်စိတ်ကတော့လောကကြီးမှာစိတ်တရာဆန်းကျယ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့အတိုင်းစိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးပါပဲ။တော့ဒီစိတ်ကတရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေစိတ်အကြောင်းကိုအလွန်အပြောများသလောက်စိတ်ကိုတကယ်သိတဲ့နားလည်တဲ့လူကတော့အလွန်ရှားတယ်ပေါ့။စိတ်အကြောင်းတော့နေ့တိုင်းပြောမနေဘူးလား။ပြောတာပဲဒီကနေ့စိတ်ညစ်တယ်ဒီကနေ့စိတ်မကြည်ဘူးဒီကနေ့စိတ်တွေနောက်လိုက်တာဒီကနေ့တော့စိတ်ချမ်းသာတယ်ငါစိတ်တော်တော်တူရတယ်ဟောစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတော့မပြောကြဘူးလားပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကယ်သိအောင်တကယ်နားလည်အောင်စူးစမ်းအထုတ်တဲ့အပိုင်းကြတော့အင်မတန်နဲတယ်ပေါ့နော်စိတ်ဟာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကျမ်းဂန်ဒီထဲမှာအာရမဏဝိဇာဏလက္ခဏာစိတ်တံနော်စိတ်ဆိုတာအာယုံရဲ့သဘောကိုသိမြင်တဲ့သဘောအာယုံကိုသိတဲ့သဘောပဲစိတ်ဆိုတာနော်အာယုံကိုသိအဲ့တော့ဒီအာယုံကိုပဲတရားဓမ္မတို့ဥစဉ်တို့တွေကသိနေတာအာယုံကိုသိတဲ့စိတ်ကိုကြတော့ပြန်ပြီးတော့သိဖို့မကြိုးစားဘူးဒီစကားလေးကိုနည်းနည်းလေးရှင်းအောင်ပြန်ပြောမယ်နော်စိတ်ကအာယုံကိုသိတာဆိုတော့အာယုံကိုပဲလိုက်သိနေတာအဲ့ဒီအာယုံကိုသိတဲ့စိတ်ကိုကြတော့ပြန်သိဖို့မကြိုးစားမိဘူးဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်အာယုံတွေရဲ့အကြောင်းကိုပဲမြင်ရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောကြတယ်ကြားရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောကြတယ်နော်အဲ့ဒါလိုပဲနမ်းရတာစားရတာထိရတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါနေ့စဉ်အလုပ်တစ်ခုလုပ်ပြီးတော့ပြောနေကြတာတွေဟာဒီအာယုန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲပြောကြတာပဲမဟုတ်လားနော်အာယုန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောကြတယ်အာယုန်ကိုသိတဲ့စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့လေ့လာမှုအားထုတ်မှုသိအောင်ကြိုးစားမှုအလွန်နည်းတယ်ပေါ့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီအာယုန်ကိုသိတဲ့စိတ်ကိုပဲပြန်ပြီးတော့သိအောင်ကြိုးစားရမယ်လို့ပြောတာအာယုံကိုသိတဲ့စိတ်ကိုပဲပြန်ပြီးတော့သိအောင်ကြိုးစားရမယ်။ဒါကြောင့်စိတ်ဆိုတာကသူကတစ်စိတ်ပြီးတစ်စိတ်ဖြစ်နေတာတတ္တဝရဲ့တဏ္ဍာမှာစိတ်နှစ်ခုပြုပြီးတော့တစ်ပိုင်းနဲ့ဖြစ်ရုံထုံးသာမရှိဘူး။ဒါကြောင့်အခုဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကိုဒီစိတ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့မသိနိုင်ဘူး။ဖြစ်ပြီးသားစိတ်ကိုပဲနောက်စိတ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့သိနိုင်တယ်။ဒါကိုရှေ့စိတ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့သိတယ်လို့ဒီလိုပြောကြတာပေါ့။ဟုတ်ရဲ့လား။အဲ့ဒါလိုတရားဓမ္မတို့ဥယျာဉ်တို့စိတ်ကိုသိဖို့နားလည်ဖို့ဒါဒီစိတ်တန်ဥပဒနာတတိပဋ္ဌာန်မှာမြတ်စွာဘုရားကအကျေတဝန်ဟောတာပါ။အဲ့ဒါဥစဉ်တို့စိတ်ရဲ့အကြောင်းကိုပြောမယ်ဆိုတော့စိတ်ကိုသိအောင်နားလည်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတော့စိတ်ဟာဘယ်လိုသဘောတဘာဝရှိသလဲဆိုတာလေးကိုဥစဉ်တို့ဓမ္မပဒပါဠိတော်မှာလာတဲ့ဂါထာလေးတွေကိုဥစဉ်ကနည်းနည်းလေးရှင်းပြခြင်းတယ်။ဓမ္မပဒပါဠိတော်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာလေးတစ်ခုရှိတယ်။ဒုရင်ကမဧကစာရအတ္တရိရံကုဟာတယံရှိစိတ်တန်တယမေတန်တိမောက္ခန္တိမာရဗန္ဒနာလို့ဂါထာလေး
စိတ်ရဲ့အကြောင်းကိုပြောထားတာစိတ်ဆိုတာတဲ့ဒူရင်ကမအဝေးကြီးကိုသွားတက်တဲ့သဘောရှိတယ်တဲ့နော်ဒီခါတလေစိတ်ကရန်ကုန်အကြောင်းရောက်သွားတယ်ဆိုရင်ဖြတ်ခနဲ့တခါလဲရန်ကုန်ကိုရောက်သွားတယ်လို့မျိုးပေါ့တကယ်တမ်းကတော့စိတ်ကအဝေးကြီးကိုသွားတာတော့မဟုတ်ပါဘူးအလွန်ဝေးကွာတဲ့နေရာကအာယုံကိုတောင်းလှမ်းပြီးတော့ယူနိုင်နေဟိုသူကနီးတယ်ဝေးတယ်ရေလို့တိတ်မရှိဘူးခုဆိုကြပါစို့ဒကာမတို့ရန်ကုန်ကိုရောက်ဖူးတယ်လှမ်းပြီးတော့အာယုံပြုတ်မယ်အိမ်ကိုလှမ်းပြီးတော့အာယုံပြုတ်မယ်ဘာကွာချားချက်ရှိတယ်အတူတူသိတာပဲမဟုတ်လားဟုတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်စိတ်ဟာအလွန်ဝေးကွာတဲ့နေရာကအာယုံကိုယူတတ်တယ်ရောက်ဖူးတဲ့နေရာတွေ့ဖူးတဲ့နေရာအဲ့ဒါတွေကိုလှစ်ခနဲလှစ်ခနဲနော်ဘလောက်ဝေးဝေးဘလောက်နီးနီးဘလို့နေရာမျိုးကိုမဆိုသူကရောက်ရောက်ရောက်ရောက်သွားတယ်လို့စိတ်ကိုမြတ်တော်မြတ်စွာဘုရားကဟိုတတဝါတခေါင်နဲ့ဥပမာပေးတယ်လို့ဦးဇင်ကခံစားရတယ်ဒူရင်ကမတဲ့အဝေးကြီးကိုလည်းသွားတတ်တယ်တဲ့ဒီစိတ်ကလေးကနောက်ပြီးတော့ဧကစာရံတခေါင်လည်းကျက်စားတယ်တဲ့ဒီစိတ်ကနော်သူတခေါင်နဲ့သွားနေတာတခေါင်နဲ့ကျက်စားတယ်ဆိုလိုတာကစိတ်ဟာဟိုတစိတ်ပြီးမှတစိတ်ဖြစ်တယ်နှစ်စိတ်ပြုပြီးတော့ဖြစ်တဲ့သဘောမရှိဘူးနောက်တစိတ်ပြီးမှတစိတ်ဖြစ်တယ်အခုဒကာမတို့ဦးဇင်တို့ဒီစိတ်အကြောင်းကိုမလေ့လာတော့သိအောင်မကြိုးစားတော့မွေးကလေးကစိတ်ကိုဒီကနေ့အတိုင်းဒီတစိတ်တည်းလို့ထင်လာဟုတ်ရဲ့လားအမှန်ကတော့တစိတ်တည်းမဟုတ်တစိတ်ပြီးမှတစိတ်ဖြစ်တာဒီစိတ်ကလေးတစ်ခဏလေးတစ်ခဏတိုင်းတစ်ခဏတိုင်းဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ဒါအသက်ရှင်နေပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါဥစဉ်တို့စာရီထဲမှာတော့နတိတော်တော်ဝိယမြင့်ရည်အရင်များစီးဆင်းနေသလိုမြင့်ရည်စီးဆင်းသွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမြင့်ကောင်ဥစဉ်တို့ကမ္ဘာကနေပြီးတော့ငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီးတော့ကြည်နေပါအခုကြည်ရတဲ့အခုတွေ့ရတဲ့ရေဟာခဏနေတော့ပြန်ကြည့်အဲ့ဒီရေမဟုတ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ကိုကကိုမျက်စိမှာဒီရေတွေဒီရေတွေပဲလို့ထင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုကြည်လိုက်ရတဲ့ရေနဲ့နောက်ထပ်ထပ်ကြည်လိုက်တဲ့ရေနဲ့တူသလားမတူဘူးနောက်ထပ်ရေကဒါထောင်းနောက်ထပ်ရေဖြစ်နေပြီလေအဲ့ဒါလိုပဲတရားသမားတို့ဥစဉ်တို့ရဲ့စိတ်ဟာလည်းပဲတစိတ်ပြီးတစိတ်ဖြစ်တယ်ဒီအာယုံကိုသိတယ်ပြီးတော့ဟိုအာယုံကိုသိတယ်ဟိုအာယုံကိုသိတော့ဒီအာယုံကိုသိတဲ့စိတ်ကမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကတောထဲကမြောက်ဟာတကိုင်းကနေတကိုင်းအမြဲတမ်းကူးနေတယ်လို့ဒီစိတ်ဟာလည်းပဲတအာယုံပြီးတအာယုံတစ်ခုပြီးတစ်ခုလိုက်လိုက်လိုက်လိုက်တိတိတိတိနေရင်းနဲ့အရင်သိတာတွေဟာပြီးပြီးသွားတယ်နောက်နောက်သိတာတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့အသက်ရှင်နေပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကရည်ရွယ်ပြီးတော့ဧကစာရံနော်တစ်ခုချင်းဖြစ်တယ်တကောင်နဲ့ကျက်စားတယ်ပေါ့နော်စိတ်ရဲ့အတိတ်ပဲလေးတွေကိုအဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကပြောတာနော်နောက်ပြီးတော့ဒူရင်ကမဧကစာရအတ္တရိရံကိုဟန်တယ်အတ္တရိရံအကောင်အထည်လည်းမရှိဘူးတဲ့ဒီစိတ်ကဘလို့ပုံစံကြီးလို့ပြောလို့မရဘူးအလုံးလည်းမဟုတ်ဘူးလေးတောင်လည်းမဟုတ်ရှေရှေတူတူဒါမျိုးတွေပြောလို့မရဘူးသူ့ကိုပုံစံတတ်မှတ်ချက်မရှိဘူးအကောင်အထည်တရမရှိဘူးဘလို့ပုံစံလို့သူ့ကိုပြောလို့မရဘူးအာယုံကိုတိတတ်တဲ့သဘောလေးပဲနော်စိတ်ရဲ့သဘောဒူရင်ကမဧကစာရအတ္တရိရံဂုဟာတယံနဲ့နှလုံးအိမ်ကြီးဟူသောဂူမှာအသူအမြဲတမ်းအောင်းနေတယ်တဲ့လောချင်းသေးကြီးတကောင်မျက်စိထဲမြင်ကြည့်ပေါ့နော်အဝေးကြီးကိုလည်းသွားတယ်တကောင်လည်းလည်းကြက်စားတယ်အကောင်အထည်လည်းသူ့ကိုပြန်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့သူကဘယ်မှာနေတော့ဂူမှာနေတယ်တဲ့ကိုယ်ထဲမှာနေနေဂုဟာတယံနေတယ်ဆိုတော့ဒကာမတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့စိတ်ထဲကဘလို့သွားပြီးတော့ထင်မှဆိုရလဲဆိုတော့အမြဲတမ်းတည်ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ထင်မှတော့ဆိုရတယ်အမြဲတမ်းတည်ရှိနေတဲ့ဟိုအနိိဋ္ဆမြဲနေတဲ့သဘောတစ်ခုတည်းဆိုကြပါစို့ပစ္စည်းတစ်ခုဒီနားမှာရှိနေတယ်ဆိုတော့ तू ကရှိနေတာပဲလေအဲ့ဒါလိုမျိုးရှိတာတော့မဟုတ်ဘူးစိတ်က तू ကအမြဲတမ်းဖြစ်နေတဲ့သဘောလို့ပဲပြောလို့ရမယ်အမြဲတမ်းရှိနေတဲ့သဘောလို့ပြောလို့မရဘူးရှိနေတဲ့သဘောလို့ပြောရင်စိတ်ကတစ်ခုတည်းလို့ထင်သွားမှာဆိုရတယ်မင်္ဂတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုတော့ဖြစ်နေတဲ့သဘောတရားဆက်ဖြစ်တယ်ပြီးသွားတယ်ဆက်ဖြစ်တယ်ပြီးသွားတယ်အဲ့ဒါလိုနေနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီတိုင်းသွားနေတာသူကဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့ကျမ်းဂန်ဒီထဲမှာမနေ့ကလည်းနည်းနည်းတော့ပြောခဲ့ပါတယ်နော်စောင်းတန်ထွက်လာတဲ့အခါမှာစောင်းအိမ်ထဲမှာလည်းစောင်းတန်ဆိုတာမရှိဘူးစောင်းကျိုးထဲမှာလည်းစောင်းတန်ဆိုတာမရှိဘူးဒါပေမဲ့တီးခတ်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့အတန်ဆိုတာထွက်လာတယ်အဲ့ဒီတော့ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့အခုအတန်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေတဲ့နေရာဒါလေးကိုနည်းနည်းလောက်စဉ်းစားကြည့်ပါအတန်နေဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေတယ်စဉ်စမပြတ်ဖြစ်နေတယ်ရှင်းစမပြန့်ဖြစ်သည့်အားလျော်စွာဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းသောအတန်တို့သည်မ
မရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့တောက်လျှောက်ပဲကုံကုံပျောက်ပျောက်ပြီးတော့လိုက်သွားတာမထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒကာဒကာတို့ဦးဇနီးရဲ့စိတ်ကအလေးအကျင့်မရှိတော့ဒီအတန်ကိုအာယုံစိုက်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာတောင်မှအတန်ရဲ့ပြီးဆုံးသွားပုံအလွန်ထင်ရှားပါလှဲ့ခင်နဲ့နော်တူတူတောင်းတောင်းလေးထိရောက်အောင်မကြည့်နိုင်ဘူးမကြည့်နိုင်ဘူးလို့အခုဦးဇင်းပြောတဲ့အတန်ကိုပဲပြန်စဉ်းစားကြည့်မကြည့်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့စကားသုံးလုံးကိုတစ်ချိန်နဲ့ကြားတယ်လို့ထင်ရတယ်။အမှန်ကတစ်ချိန်နဲ့ကြားတာဟုတ်သလား။မကြည့်နိုင်ဘူး။မဆိုတာကိုကြားပြီးမှကြည့်ဆိုတာကိုကြားရတာ။ကြည့်ဆိုတာကိုကြားပြီးမှနှိုင်ဆိုတာကိုကြားရတာ။နှိုင်ဆိုတာကိုကြားပြီးမှဘူးဆိုတာကိုကြားရတာ။တကယ်လို့သာပစ္စုပန်တဲ့တဲ့ဖြစ်စဲအတန်လေးကိုသာလိုက်လိုက်ကြည့်နိုင်မယ်၊သိနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှခံစားလို့ရမှာမဟုတ်။တခြင်းနေလဲနားထောင်လို့အရသာရှိတော့မှမဟုတ်တော့ဘူး။သူရဲ့တဘာဝအမှန်ကိုကိုဟန်ဖြည့်ကြည့်လိုက်တယ်လို့မျိုးဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီအတန်တွေကကိုယ့်ကိုမလှည့်စားနိုင်တော့ဘူးလို့ပြောရမယ်။ခုတက္ကသမတို့ဦးဇင်းတို့တွေကပြစ္ဆုတ်ပန်တိုင်းပြစ္ဆုတ်ပန်တိုင်းအမိအယမကြည့်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အတိတ်တွေအနာဂတ်တွေပြစ္ဆုတ်ပန်တွေနဲ့ရောထွေးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစကားသံတွေကိုကြားလိုက်တိုင်းကြားလိုက်တိုင်းအတိတ်ဘယ်တွေပေါ်လာတယ်။ငါကဘလို့ပြောနေတာ။ဒါအကောင်းလား။ဒါအဆိုးလား။ဟုတ်လား။ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်သဘောကျတယ်။မကောင်းဘူးလို့ပြောရင်တော့သဘောမကျဘူးပေါ့အမျိုးမျိုးခံစားချက်တွေဆက်ပြီးတော့ဖြစ်မလာဘူးလားဖြစ်လာတယ်ဒါအတန်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတာပါအဲ့တော့ဥစဉ်တို့စိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲအဲ့ဒါလေးနဲ့ကပ်ပြီးတော့ဥစဉ်ကစဉ်းစားသေးခြင်းတယ်ဟုတ်ရလားအတန်လေးတွေဟာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်လာတယ်တလက်ဆက်ပဲတောက်လျှောက်ပဲကုန်းကုန်းကုန်းကုန်းပြီးတော့သွားတယ်အဲ့ဒါလိုပဲစိတ်ဟာလည်းပဲဝိတ္ထုအာယုံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်လာတယ်တောက်လျှောက်ပဲသူဟာပြီးပြီးသွားတယ်တအာယုံပြီးတအာယုံတအာယုံပြီးတအာယုံတိပြီးတော့သူဟာဘာဖြစ်သွားတော့ပြီးဆုံးပြီးဆုံးပြီးတော့သွားတယ်နော်အဲ့ဒါလို့စိတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကဟိုအကောင်တကောင်နဲ့ဒါတင်စားပြီးတော့ဟောတာပါအကောင်တကောင်တော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးနော်ဒူရင်ကမံအဝေးကြီးကိုသွားတဲ့တည်းဧကစာရံတကောင်နဲ့ကျက်စားတယ်အတ္တရိတံအကောင်ထဲတော့ပြလို့မရဘူးဂုဟာတယံနှလုံးအိမ်ကြီးဟူသောဂုမှာအောင်းပြီးတော့နေတယ်အမှန်ကတော့နင်းနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ဘာလို့နေတာတော့ဖြစ်နေတာဖြစ်နေတာ။ဟုတ်ရလား။ဖြစ်နေတယ်ဆိုမှစိတ်ထဲမှာပို့ပြီးတော့စိတ်ရဲ့တဘာဝဟာရှင်းရှင်းလင်းလင်းပေါ်လာတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလား။ဆိုနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒီစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒါလို့သဘောမျိုးရှိတဲ့ဒီစိတ်ကိုရေစိတ်တန်တန်ယမစ်တန်တိမောက်ခန္တိမာရဗန္နနာတဲ့။အဲ့ဒီလို့သဘောရှိတဲ့စိတ်ကိုအကယ်၍မြန်ဆောင်စည်းနိုင်မယ်ထိမ့်သိမ့်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မောက်ခန္တိမာရဗန္နနာနော်ကိရေသာတည်းဟူသောမမင်းရဲ့လက်ကနေလွတ်ကင်းပြီးတော့ထာဝရချမ်းသာမှုကိုရလိမ့်မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်။အစိတ်ကိုစောင့်သိနိုင်မယ်ဆိုရင်ချမ်းသာမယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့ဒီစိတ်ကစောင့်သိဖို့ရာလွယ်သလားဆိုတော့လွယ်တယ်လို့တော့မဆိုနိုင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ပဲမလွယ်ဘူးဆိုတာကိုဟောထားတယ်။ဒုံနိဂဟတလဟုနောယထကာမနိပါတိနောဒုံနိဂဟတတဲ့စိတ်ဆိုတာနိုင်ဖို့အင်မတန်ခဲရင်းတယ်တဲ့။ဟုတ်တဲ့တဲ့ပြောရရင်တော့နှိမ်နှင်းမှုအင်မတန်ခဲရင်လေစိတ်ဟာလူဆိုးတစ်ခုတည်းရောက်ဆိုရင်သူ့ကိုနှိမ်နှင်းမှုတော်တော်မလွယ်တဲ့လူဆိုးတစ်ခုတည်းရောက်ဖြစ်မှာပဲပေါ့နော်ဒုံနိဂဟတနိုင်မှုအင်မတန်ခဲရင်လေလဟုနောတဲ့လှစ်ခနဲ့လှစ်ခနဲ့ပြေးထွက်ပြေးထွက်သွားပြီးတော့အလွန်လှည့်ရင်မြန်တဲ့သဘောလေရှိတယ်တဲ့ယထကာမနိဗ္ဗာန်တိနောအလိုရှိရာအာယုန်တွေကိုလည်းကြကြသွားတတ်တဲ့သဘောလေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမျော်မြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒီစိတ်ကိုယဉ်ကျေးအောင်ထိမ့်သိမ့်မယ်ဆုံးမမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစိတ်ဟာချမ်းသာဒုက္ခကိုပေးလိုက်မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားအဲ့တော့ဥစဉ်တို့ပိဋကတ်ပေါင်းတော်ကောင်းတို့စိတ်ကိုဘာကြောင့်တတိထားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအရှုခိုင်းတယ်လေအတိခိုင်းတယ်လေဆိုရင်ဒီစိတ်ကလေးယဉ်ကျေးသွားအောင်ဒီစိတ်ကလေးအပြစ်ကင်းသွားအောင်စိတ်ကလေးကောင်းသွားအောင်ဒီစိတ်ကိုပဲပြန်ပြီးတော့ကြည်ခိုင်းတာပါအဲ့ဒါလိုမြတ်စွာဘုရားသတိပဋ္ဌာန်ဒေသနာနည်းဖြင့်စိတ်ကိုရှုကြဖို့တိုက်တွန်းတဲ့နေရာမှာစိတ်ကို16မျိုးလောက်အမျိုးအစားပိုင်းခြားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကရှုခိုင်းတယ်။ဒီနေရာမှာဥစဉ်တို့ဘေးတပ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မျက်စိလေမသွားစေခြင်းဘူး။စိတ်ဆိုတာအာရမဏဝိဇာဏဏလက္ခဏာအာယုံကိုတိတဲ့သဘောလို့စိတ်ကိုပြောထားတာနော်။အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကဒီမှာစိတ်ကို16မျိုးလောက်အမျိုးအစားတွေခွဲခြားပြီးတော့ဟောထားတာကစိတ်ရဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေကိုလိုက်ပြီးတော့ဟောထားတာအဲ့ဒီ16မျိုးလုံးဒကာသမားတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့အတွင်းတန်တာမှာအမြဲဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူး။နောက်တချို့စိတ်တွေကဒကာသမားတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့တန်တာမှာမဖြစ်ဘူးပါဘူး။မဖြစ်ဘူးတဲ့စိတ်ကိုရှုเสียရမလိုဘူး။ဦးဇင်းတို့စိတ်တ္တနုပ္ပတနာကမ္မထာမှာ
စိတ်ကိုရှုရမယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာလောကုတ္တရာစိတ်တွေမပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လောကုတ္တရာစိတ်ကိုမရှုရဘူးလို့ပြောတုံဆိုတော့လောကုတ္တရာစိတ်ဆိုတာကနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုနိုင်သည့်အထိအစွမ်းထမြက်တဲ့စိတ်တွေဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့တန်တာမှာမဖြစ်ဖူးသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်မရှိဘူး။တကယ်မဖြစ်သေးဘူးပေါ့။ဒါကြောင့်သူ့ကိုရှုเสียရမလို့လောကီစိတ်တွေကိုပဲရှုရပါ။အဲ့ဒီလောကီစိတ်တွေကိုပဲမြတ်စွာဘုရားကဟိုအမျိုးမျိုးခွဲခြားပြီးတော့ဟောထားတယ်အဲ့ဒါအမျိုး16မျိုးခွဲခြားပြီးတော့ပြထားတယ်။16မျိုး8စုံမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်။နော်အဲ့ဒါဥစဉ်တို့ဥမာအဖြစ်တရာဂံဝါစိတ်တံတရာဂံစိတ်တံတိပဇာနာတိ။ယာကဆိုတဲ့ဆွဲလန်းခြင်းနဲ့တကွဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးကိုဆွဲလန်းခြင်းနဲ့တကွဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးလို့သိပါတဲ့။အမှန်ကယာကဆိုတဲ့ဆွဲလန်းခြင်းဟာစေတသိက်သဘောတရားတစ်မျိုးပါ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီယာကဆိုတဲ့စေတသိက်နဲ့ဟိုရှင်းနေတဲ့ဒီစိတ်ဟာဆွဲလန်းတတ်တဲ့စိတ်လို့သူကဖြစ်သွားတယ်။အမှန်ကတော့စိတ်ကအာယုံကိုတိတဲ့သဘောလေးပဲ။နော်စိတ်ကတမျိုးတည်းလို့နားလည်ရမှာနော်။ဒီစိတ်ကတော့စိတ်ပဲ။ဒါပေမဲ့လောဘနဲ့ပေါင်းတဲ့အခါကျတော့လောဘစိတ်ပေါ့။နော်ဒေါသနဲ့ပေါင်းတဲ့အခါကျတော့ဒေါသစိတ်။နော်မောဟနဲ့ပေါင်းတဲ့အခါကျတော့မောဟစိတ်ပေါ့။အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့ပါမခွားချုပ်စတော်ဘုရားကြီးရှင်းပြတော့ပို့ပြီးတော့လင်းသွားတယ်။တို့ကဒီစိတ်ကိုပိုးပြီးတော့ထင်ရှားအောင်သိလွယ်အောင်စေတသိက်အနေနဲ့ကပ်ပြီးတော့ဒါမြတ်စွာဘုရားကစိတ်ရဲ့သဘာဝတွေကိုပိုးပြီးတော့ထင်ရှားလာအောင်သိသာအောင်ဒါအဲ့ဒါလို့ဟောထားတာတဲ့ဆိုပါစို့နွားတွေရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြီးဆိုလို့ရှိရင်နွားကတော့နွားပဲဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပြောတုံးနက်ကြီးလို့ပြောတယ်နက်ဖြူလို့ပြောတယ်နက်ကြားလို့ပြောတယ်နော်နက်ကဘယ်နှကောင်နက်ဖြူကဘယ်နှကောင်ဟိုနဏီကတော်တော်ဆိုးတာပဲအစရှိသဖြင့်နွားကိုအယောင်အနေနဲ့ကပ်ပြီးတော့ပုံတရံအနေနဲ့ကပ်ပြီးတော့ပြောတာမရှိဘူးလားရှိတယ်နဏီလိုပဲပြောပြောနက်နက်လိုပဲပြောပြောနွားကတော့နွားပဲအဲ့ဒါလိုပဲတက်မတဲ့စိတ်လိုပဲပြောပြောတက်မချင်းကင်းတဲ့စိတ်လိုပဲပြောပြောဒီစိတ်ကလေးကတော့စိတ်ကလေးပဲသို့တော့တက်မတဲ့သဘောနဲ့ရောသွားတော့တက်မတဲ့စိတ်ဖြစ်သွားတယ်တက်မတဲ့သဘောကင်းနေတဲ့အခါကျတော့တက်မချင်းကင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်သွားတယ်ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ခေါင်းထဲမှာရှင်းလာမသိဘူးเนาะအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီစိတ်ကိုချေလဲပြီးတော့နေတဲ့စေတသိက်တွေနဲ့ပူးတွဲပြီးတော့ဒီစိတ်တွေကိုနားလေအောင်နော်ကြည်ခိုင်းတာအဲ့ဒါလိုကြည့်တဲ့အခါမှာတချို့အဘိဓမ္မာသင်ပိုးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကနော်စိတ်နဲ့စေတသိက်နဲ့ရောနေတာဆိုတော့ဒီစိတ်ကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ခွဲခြားအောင်တို့သိနိုင်မလဲဆိုတဲ့အချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒါကတော်တော်မလွယ်တဲ့ကိစ္စနော်စိတ်တစ်ခုမှာစေတသိက်တွေအများကြီးရှင်နေတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေကိုဘာကဘယ်စေတသိက်ကလေးကဘယ်လိုဆိုတာသိဖို့ဆိုတာမလွယ်ပါဘူးအဲ့တော့ဟောမှန်လားပါဘုရားတွေကများလွန်နေတယ်ဟုတ်လားဦးစင်းကဟောရတာခက်နေတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဦးစင်းတို့ဒီနေရာမှာကိုကတော့ထင်ရှားတဲ့သဘောလေးကိုရှုလိုက်ဖို့ပဲဟုတ်လားအရှုရင်းရှုရင်းနဲ့ဟောဝေဒနာကိုရှုမိခြင်းနဲ့ရှုမိသွားမယ်စိတ်ကိုရှုမိခြင်းနဲ့ရှုမိသွားမယ်နှုတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုရှုမိရင်လည်းရှုမိသွားမယ်ဓမ္မတဘာဝတွေကိုရှုမိရင်လည်းရှုမိသွားမယ်ပေါ့ဟုတ်ရလားသို့တော့ကိုကတော့ဝေဒနာလေးကိုပဲရှုမယ်ကြံတာကိုမရှုဘူးလို့အဲ့လိုလုပ်လို့မရဘူးစိတ်ထဲမှာပေါ်လွင်လာတာထင်ရှားလာတာကိုသိလိုက်ဖို့ပဲအဓိကကတော့ဟုတ်ရလားအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကဒီမှာစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့16မျိုးတဲ့ပြောထားတယ်အဲ့ဒါလေးကိုပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့စိတ်ရှည်လက်ရှည်နော်တကယ်နည်းနည်းလေးလေ့ကျင့်ကြည့်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့နည်းနည်းနားထောင်ကြည့်မယ်နော်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ပထမတစ်တွဲပါပြောတော့ဆိုတော့တရာဂံဝါစိတ်တံတရာဂံစိတ်တံတိပဇာနာတိတဲ့နော်ယာကဆိုတဲ့ဆွဲလန်းမှုတွေ့တာမှုမမောမှုနဲ့တကွဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုဒါဆွဲလန်းမှုနဲ့တကွဖြစ်တဲ့စိတ်လို့မှတ်ပါတဲ့သိပါတဲ့နော်ပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဝိတရာဂံဝါစိတ်တံဝိတရာဂံစိတ်တံတိပဇာနာတိဆွဲလန်းမှုကင်းနေတဲ့သဘောလေးကိုဆွဲလန်းမှုကင်းနေတဲ့စိတ်ကလေးလို့သိပါတဲ့သူတို့နှစ်ခုကတတွဲဒီနေရာမှာပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဆွဲလန်းမှုနဲ့တကွဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဆိုတာကတော့သိရှင်းเสียမလို့ပေါ့တစုံတစ်ခုကိုဆွဲလန်းတဲ့ခါမှာအော်ငါစိတ်ကလေးကဆွဲလန်းမှုနဲ့တကွဖြစ်နေတယ်လို့သိလိုက်ဖို့ပဲဆွဲလန်းမှုကင်းတဲ့စိတ်ဆိုတာကြတော့နားလည်ဖို့နည်းနည်းခက်သွားပြီဝိတရာဂဆိုတာဆွဲလန်းမှုကင်းတာဆွဲလန်းမှုကင်းတယ်ဆိုတာတချို့သောနေရာမှာဒါယဟန္တာအရှင်မြတ်တို့ရဲ့စိတ်ယဟန္တာအရှင်မြတ်တို့ရဲ့ဆွဲလန်းမှုကင်းတဲ့ဂုဏ်ဒါကိုပြောတာရှိတယ်ခုတက္ကသမတို့ဥစဉ်တို့တွေကပုထုဇဉ်ဆိုတော့ကိုယ်တန်တာမှာအဲ့ဒါလိုယန္နာအရှင်မြတ်တို့မှာဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီဆွဲလန်းမှုကင်းတယ်ဆိုတဲ့အဆုံးစွန်အနေအထားကြီးကိုမရောက်နိုင်သေးဘူးမရှိသေးဘူးအ
တော့ဆွဲလန်းမှုကင်းတယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာတုံးဆိုတော့ဆွဲလန်းမှုနဲ့တကွဖြစ်တဲ့စိတ်ကလွဲလို့ကျန်တဲ့စိတ်တွေဟာဆွဲလန်းမှုကင်းတဲ့စိတ်လို့နားလည်ရမယ်တဲ့ဟုတ်လားအဖြူလို့ပြောလိုက်တယ်ကျန်တာကအဖြူမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဖြူမဟုတ်တာကကျန်တာအဖြူမဟုတ်တာပေါ့နားလည်ရလားမသိဘူးအဲ့ဒါပါမောခေါ့ရုပ်စတော်ကြီးကတော့သူကအဲ့လိုရှင်းပြတယ်နော်ဆွဲလန်းမှုကင်းတယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဆွဲလန်းမှုမပါတဲ့စိတ်နော်ဒေါသစိတ်တွေလည်းဒါဆွဲလန်းမှုပါတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးမောဟစိတ်တွေလည်းဆွဲလန်းမှုပါတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးနော်ဆွဲလန်းမှုပါနေတဲ့စိတ်ကလွဲလို့ကျန်တဲ့စိတ်တွေပေါ့အဲ့ဒီနေရာမှာမဟာစီဆိုဘုရားကြီးရှင်းပြတာကလည်းတော်တော်လက်တွေ့ကြတယ်အဲ့ဒါလည်းသဘောကျတယ်အကောင်းတယ်ဆိုကြီးကဘယ်လိုရှင်းပြလဲဆိုတော့ဆိုပါစို့တဲ့ဆွဲလန်းတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ဆွဲလန်းမှုနဲ့တကွဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကိုကအဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုလိုက်ပြီးတော့ရှုရမယ်ပေါ့အောင်ငါသာတမဆွဲလန်းတဲ့ဆွဲလန်းမှုကလေးနဲ့တကွာဖြစ်တဲ့ဒီစိတ်ကလေးဖြစ်နေတယ်လို့ရှုပါတဲ့သိပါအဲ့ဒါလို့သိတဲ့အခါမှာဆွဲလန်းမှုနဲ့တကွာဖြစ်တဲ့စိတ်ကပြီးသွားပြီနောက်ထပ်သိတဲ့စိတ်နဲ့ကိုကဆက်ပြီးတော့ဖြစ်မနေဘူးလားအဲ့ဒီသိတဲ့စိတ်ဟာဒါကုသိုလ်စိတ်ကလေးဖြစ်သွားတာပဲအဲ့ဒီသိတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်တာတဲ့အတွေ့အကြုံတော့ကဆွဲလန်းမှုနဲ့တကွာဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကလေးတွေဟာအစဉ်ပြတ်သွားတယ်ပေါ့ဆွဲလန်းမှုမရှိတော့ဘူးဆွဲလန်းမှုကင်းသွားတယ်ပေါ့အဲ့လိုလေးရှုလိုက်လို့အဲ့ဒါဝိတရာကစိတ်ပဲတဲ့ဆွဲလန်းမှုကင်းတဲ့စိတ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲဆိုလိုတာကပိဋကပေါင်းတို့တော်ကတို့ဒီတစ်ခုကိုရှင်းပြလိုက်ရင်နောက်ဟာတွေကတော်တော်လွယ်သွားမယ်နော်ဆွဲလန်းမှုနဲ့တကွဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုဆွဲလန်းမှုနဲ့တကွဖြစ်တဲ့စိတ်လို့သိပါအဲ့ဒါလို့သိတဲ့အခါမှာဆွဲလန်းမှုဟာကင်းသွားမယ်ပေါ့သိတဲ့စိတ်ကလေးအစားထိုးလာတယ်ပေါ့ကုသိုလ်လေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ရှုမှတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆွဲလန်းမှုဟာကင်းကွာသွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဆက်ဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကလေးတွေဟာအဲ့ဒါဆွဲလန်းမှုကင်းတဲ့စိတ်ပဲတဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါဥရှင်တို့ဒါပထမတည်းတည်းနော်ဆွဲလန်းမှုနဲ့တကွာဖြစ်တဲ့စိတ်ရယ်ဆွဲလန်းမှုကင်းတဲ့စိတ်ရယ်နောက်ဥရှင်တို့တာဒေါသံဝါစိတ်တံတာဒေါသံစိတ်တံဒီပဇာနာတိတဲ့ကိုယ်တန်တံမှာမကျေနပ်မှုစိတ်တို့မှုဒေါသနဲ့တကွာဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးကိုဒေါသနဲ့တကွာဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးလို့သိပါတဲ့ငါစိတ်ကလေးဒေါသနဲ့ပေါင်းမိနေတယ်လို့သိပါပေါ့ဆိုလိုတာကဟုတ်လားဒီအဲ့ဒါလို့သိတဲ့အခါမှာဒီဒေါသဟာတိမှုအားကောင်းရင်ဒေါသပြောက်မသွားပြီဘူးလားပျောက်သွားမယ်နောက်တိတဲ့စိတ်ကလေးအစားထုတ်ပြီးတော့ဝင်လာမှာကတော့အသေးချပဲအဲ့ဒါဒေါသကတိတ်အားကောင်းနေလို့ရှိရင်ဟာတိတဲ့စိတ်ကတလဲ့ဒေါသစိတ်ကတလဲ့အဲ့ဒါလို့ဖြစ်နေတာကောမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်ရှူရင်ရှူရင်နဲ့ဒေါသကအားကောင်းနေရင်တောက်လျှောက်ကြည့်တော့ပျောက်သွားမှာမဟုတ်เนาะရှူတဲ့စိတ်ကလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်လာမယ်ပြီးရင်ဒေါသစိတ်ကမကျေနပ်တဲ့စိတ်ကအတင်းဝင်ပြီးတော့အစားထုတ်ပြီးတော့ဖြစ်တာလည်းဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ဒကာသမားတို့ဦးရှင်တို့တကယ်ရှုမှတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဒေါသစိတ်ဟာပျောက်မသွားပြီဘူးလားပြောက်သွားမယ်အဲ့ဒါလိုပြောက်သွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါဘာတော့ဝိတ္တဒေါသစိတ်တဲ့ဟောဝိတ္တဒေါသဝစိတ်တံဝိတ္တဒေါသံစိတ်တံဒီပဇာနာတိဟောဒါဒေါသကင်းတဲ့စိတ်ဆိုတာဒါပဲလို့နားလည်ရဟုတ်ရလားအေးအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒေါသနဲ့ဟောဒေါသကင်းတဲ့စိတ်ရဲ့ဒေါသနဲ့တကွဖြစ်တဲ့စိတ်ရဲ့ဆိုတာတတွဲပြီးသွားပြီပေါ့နော်နောက်မြတ်စွာဘုရားကသမောဟံဝစိတ်တံသမောဟံစိတ်တံဒီပဇာနာတိမောဟနဲ့တကွဖြစ်တဲ့စိတ်တွေ့မှုနဲ့တကွဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုလည်းပဲအမှန်တိုင်းသိရမယ်။နောက်ဝိတ္တမောဟဝါစိတ်တံဝိတ္တမောဟစိတ်တံဒီပဇာနာတိ။ဟောရှုမှတ်နေတဲ့အချိန်မှာမောဟကင်းနေတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလား။ဆိုနိုင်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မျိုးမှာလည်းပဲ ငါတန်တံမှာမောဟကင်းတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်နေတယ်လို့ဒါသိပါတဲ့။စိတ်ကိုအစင်းစင်းထပ်ပြီးတော့သိတယ်လို့ကမဆိုနိုင်ဘူးလား။ဆိုနိုင်တယ်။အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ပေးသက်ပေါင်းတော်တော်တို့အလွယ်မှတ်ရမယ်အပိုင်း၃ပိုင်းပေါ့နော်။ရာဂဒေါသမောဟတကွဖြစ်တဲ့စိတ်กินတဲ့စိတ်ဆိုပြီးတော့ဟော6ပါးရသွားပြီเนาะ3တွဲ6ပါးရသွားပြီနောက်4ခုမြောက်အတွဲကြတော့မြတ်စွာဘုရားဘာဟောလဲဆိုတော့တန်ခိတံဝါစိတ်တံတန်ခိတံစိတ်တံဒီပဇာနာတိတဲ့တန်ခိတစိတ်ဝိခိတစိတ်ဆိုပြီးတော့တတွဲဟောတယ်တန်ခိတဆိုတာဘာပြောအောင်ဆိုစိတ်ရဲ့တွန့်ဆုတ်တဲ့သဘောပေါ့เนาะတခုခုလုံးမယ်ဆိုရင်ဆက်ပြီးတော့မလုံးချင်တော့ဘူးတွန့်ဆုတ်သွားတယ်အော်တရားပြောရရင်တော့ထိနမိတ္တနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ပေါ့ပြင်းရှိသွားတယ်အာယုံမှာပြန့်ထွက်နေတဲ့ဒီစိတ်ကလေးဟာနောက်ကိုကျုံသွားသလိုမျိုးပေါ့မလုချင်တော့ဘူးမကင်ရင်တော့ဘူးအသာပဲနေလိုက်ချင်တော့တယ်ထိုင်မှိုင်းပြင်းရှိသွားတဲ့သဘောဒါလူတိုင်းခံစားလို့ရပါတယ်နော်အဲ့ဒါတန်ခိတစိတ်နော်တွန့်ဆုတ်တဲ့စိတ်ကိုလည်းပဲတွန့်ဆုတ်မှုနဲ့တကွာဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုလည်းတွန့်ဆုတ်မှုနဲ့တကွာဖြစ်တဲ့စိတ်လို့သိပါတဲ့နောက်ဝိခိတစိတ်ဆိုတာကတော့သူနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပဲဆန့်ကျင်ဘက်ကကောင်းပြီးတော့ဆန့်ကျင်တာမဟုတ်သူကလည်းမကောင်းဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူကပြန့်လွင့်တဲ့စိတ်အလွန်အမင်းပြန့်လွင့်နေတာဥဒိစ္စနဲ့တကွဖြစ်တဲ့စိတ်အ
အာယုံတစ်ခုကိုစုစည်းလို့မရဘူးပြန်ကျဲပြီးတော့ဖွာသလန်ကျဲနေတဲ့စိတ်ပေါ့နော်စိတ်ရဲ့သဘောတဘာဝတွေကိုပေးတဲ့ပေါင်းတော်ကောင်းတို့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်နော်အေးအတကုတန်တံမှာတန်ခိတ္တဆိုတဲ့တွန်းဆုပ်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေရင်လည်းဖြစ်နေတယ်လို့သိပါဝိခိတ္တဆိုတဲ့ပြန့်လွင့်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေရင်လည်းဖြစ်နေတယ်လို့သိပါတဲ့ဒကာသမားတို့ဦးသိန်းတို့တန်တံမှာအလွန်အဖြစ်များတဲ့ဒီစိတ်တွေနော်စိတ်အကြောင်းကိုသိလို့ရှိရင်ဒါပေးတဲ့ပေါင်းတော်ကောင်းတို့မမြဲဘူးဆိုတာကိုသိပြီးတော့ဒီစိတ်ရဲ့အပေါ်မှာအထင်ကြီးမှုတွေ့တာမှုမျက်နှာမှုအကောင်းထင်မှုတွေနေပြီးတော့ဒါချမ်းသာဒုက္ခကိုရနိုင်တယ်ပေါ့ဟုတ်ရလားအဲ့တော့ဥစဉ်တော့ဒါကတန်ခိတ္တစိတ်ဝိခိတ္တစိတ်ဆိုပြီးတော့တွဲပေါ့နောက်မြတ်စွာဘုရားဆက်ပြီးတော့ဟောတာကမဟဂတံဝါစိတ်တံမဟဂတံစိတ်တံတိပ္ပဇာနာတိတဲ့နော်မဟဂတစိတ်အမဟဂတစိတ်ဆိုတွဲဟောတယ်မဟဂတဆိုတာကနော်အစင်မြင့်တဲ့စိတ်ကိုပြောတာပါအစင်မြင့်တဲ့စိတ်ဆိုတာကတဲ့တဲ့ပြောရရင်ဘာဝနာတရားတစ်မျိုးမျိုးကိုစူးစမ်းအထုတ်လို့เนาะကာမအာယုံကနေခွာရှောင်ပြီးတော့เนาะဇံတရားတွေကိုရသွားတယ်ဆိုတော့စိတ်ကနည်းနည်းအစင်မြင့်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆက်ဆက်ပြီးတော့စူးစမ်းမယ်ဆိုရင်ရူပဇံ၄ပါးအရူပဇံ၄ပါးဆိုပေါ့ဇံတရားတွေမြင့်တာတွေရမလာဘူးလားရလာတယ်အဲ့ဒါလို့အစင်မြင့်တဲ့စိတ်ကိုဒါမဟဂတစိတ်လို့ခေါ်တာအဲ့ဒါလို့စိတ်မျိုးကိုရှုဖို့ဆိုရင်ဒကာသမားတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့တန်တာမှာအဲ့ဒီမဟဂတစိတ်လို့ဆိုတဲ့ဇန်စိတ်တွေကရှိပြီလားမရှိသေးဘူးအဲ့လိုဆိုရင်ရှုလို့ဖြစ်မလားဗျာမဖြစ်မဖြစ်ဘူးဟုတ်ရလားဒါကြောင့်မဟဂတစိတ်ကိုရှုကျင်တယ်ဆိုရင်ပထမဇန်ရအောင်ကြိုးစားရလိမ့်ဦးမယ်ဟုတ်ရလားအဲ့အဲ့ဒါကမဟဂတစိတ်ပေါ့နောက်အမဟဂတစိတ်တဲ့အစစ်မမြင့်တဲ့စိတ်တွေပေါ့ဟောအဲ့ဒီစိတ်ကတော့ရှုစရာအများကြီးရှိလိမ့်မယ်ဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့တော့ဒကာသမားတို့ဦးဇင်းတို့တန်တမ်းမှာအစစ်မမြင့်တဲ့စိတ်တွေပဲရှိနေတာအစစ်မမြင့်တဲ့စိတ်တွေဆိုတာကနော်ဒီအာယုံ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်တွေပေါ့နော်မြင်ဖို့ကြားဖို့နမ်းဖို့စားဖို့ထိဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့နေတဲ့စိတ်တွေဒီမြင်ခြင်းတွေကိုအမှတ်ရနေတဲ့ကြားခြင်းတွေကိုအမှတ်ရနေတဲ့ကြားခြင်းတွေနဲ့မြင်ခြင်းတွေဟုတ်လားဒီအာယုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေးကြံနေတဲ့စိတ်တွေမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကအစစ်မြင့်တယ်လို့ဆိုနိုင်သလားမဆိုနိုင်ဘူးဘာလို့အစစ်မမြင့်ဘူးလို့ပြောရလဲအစစ်မမြင့်လို့မဟုတ်ပေါ့ဗျာဟုတ်လားရိုင်းရိုင်းပြောရရင်တလိ္ဆန်တွေမှာတော့အဲ့ဒီစိတ်မရှိဘူးလားရှိတာပေါ့နော်အစင်မမြင့်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီအစင်မမြင့်တဲ့စိတ်တွေကိုလည်းပဲငါတန်တာမှာအစင်မမြင့်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေတယ်လို့သိပါတဲ့ဟုတ်ရလားဒီအတူဥစဉ်တော့ငါးရွဲတောင်ရှိသွားပြီနော်၁၀မျိုးရှိသွားပြီနောက်မြတ်စွာဘုရားဆက်ပြီးတော့ဟောတာကဥစဉ်တော့တာဥတ္တရစိတ်အနုတ္တရစိတ်ဆိုပြီးတော့ဒီခါတတွဲထပ်ဟောတယ်တာဥတ္တရဆိုတာကသူထက်မြင့်မြတ်တာတွေရှိသေးတဲ့တရားဆိုတော့သူကသိပြီးတော့မမြင့်ဘူးပေါ့နှိမ့်နေတယ်ပေါ့ဒါအသုံးအနှုန်းလေးသာကွာသွားတာပါတိတ်ပြီးတော့ဟိုမထူးခြားဘူးလို့ဦးဇင်းထင်ပါလေဟုတ်လားစောတော်တုန်းကမဟဂတအမဂတဆိုတာနဲ့တိတ်ပြီးတော့မထူးဘူးပေါ့ဟုတ်လားတဥတ္တရစိတ်နော်သူတည်းအစစ်မြင့်တဲ့တရားတွေရှိသေးတယ်ရူပစိတ်အရူပစိတ်တွေကကာမစိတ်တွေအစစ်မြင့်တယ်ဆိုတော့ကာမစိတ်ဟာသူတည်းအစစ်မြင့်တဲ့စိတ်တွေရှိသေးတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီသူတည်းအစစ်မြင့်တဲ့တရားတွေရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဒီကာမစိတ်ကိုပဲရှုတာကိုဒါတာဥတ္တရစိတ်လို့ဆိုတယ်တဲ့အနုတ္တရစိတ်ဆိုတာကတော့ဟိုအနုတ္တရံဆိုတဲ့စကားပေးတဲ့တို့ကြားဦးတယ်မဟုတ်လားအနုတ္တရံဆိုရင်စိတ်ထဲကဘလို့နားလည်သွားတော့အတုမရှိလို့နားလည်သွားတာဟုတ်လားအနုတ္တရဆိုတာကအမြင့်မြတ်တယ်သူတည်းမြင့်မြတ်တာမရှိတော့ဘူးပေါ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာအနုတ္တရဆိုတာကလောကုတ္တရာစိတ်တွေကိုမဆိုလိုဘူးနော်ရူပစိတ်အရူပစိတ်တွေကိုပဲဆိုလိုတာပါနော်သူလောကီစိတ်ထဲမှာတော့အစင်မြင့်နေပေါ့ဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီအနုတ္တရစိတ်ကိုလည်းအနုတ္တရစိတ်လို့သိပါတဲ့တာဥတ္တရအနုတ္တရတတွဲဟုတ်ရလားအေးနောက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့နောက်တတွဲပါပြောတော့ဆိုတော့တမာဟိတစိတ်အတမာဟိတစိတ်တဲ့တမာဟိတံဝါစိတ်တံတမာဟိတံစိတ်တံဒီပဇာနာတိပေါ့ဟုတ်လားတမာဟိတဆိုတာကတည်ငြိမ်တဲ့စိတ်ပေါ့အာယုံကိုစုစည်းပြီးတော့စူးစိုက်ပြီးတော့ထားနိုင်တဲ့စိတ်နော်အာယုံကိုစူးစိုက်ပြီးတော့ကောင်းမြတ်တဲ့အာယုံကိုစူးစိုက်ပြီးတော့ထားနိုင်တဲ့စိတ်တမာတိပါပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့စိတ်ကလေးဟာတည်ငြိမ်နေစူးစိုက်မှုရှိတယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒါစူးစိုက်မှုရှိတယ်လို့သိရမယ်နော်အတ္တမဟိတစူးစိုက်မှုမရှိဘူးစူးစည်းလို့ကိုမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲစူးစည်းမှုမရှိတဲ့စူးစိုက်မှုမရှိတဲ့စိတ်ကိုလည်းပဲအမှန်တိုင်းသိပါပေါ့ဒါတမဟိတအတ္တမဟိတပေါ့ဟုတ်ရလားအေးနောက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့နောက်ဆုံးဟာကဘာလဲဆိုတော့ဝိမု ക്ത စိတ်အဝိမု ക്ത စိတ်တဲ့နော်ဝိမု ക്ത ဆိုတာကလွတ်မြောက်တာအဝိမု ക്ത ဆိုတာကလွတ်မြောက်မှုမရှိတဲ့စိတ်အ
ဲ့တော့ဒီဝိမုတ်တအဝိမုတ်တနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောစရာစကားတွေကနည်းနည်းရှိနေတယ်။အဲ့ဒါဘေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဘုဒ္ဓတစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တို့လေ့ကျင့်ကြည့်မယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့တည်တည်ချာချာအာယုံဆိုင်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်မယ်နော်။ဝိမုတ်တတဲ့ဝိမုတ်တဆိုတာလွတ်မြောက်ခြင်းပဲ။အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့လောကမှာလွတ်မြောက်ခြင်းက၅မျိုးရှိတယ်တဲ့။နော်လွတ်မြောက်ခြင်း၅မျိုး။အဲ့ဒါချို့သောဘိသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကြားဖို့ဘိသက်ဖြစ်မှာပါ။တည်ငါဝိမု ക്തി တဲ့။ဝိခံဗနဝိမု ക്തി တဲ့။သမုတ်စေကဝိမု ക്തി ။နောက်ပြီးတော့ပฏิပတ္တိဝိမု ക്തി ။နေတရဏဝိမု ക്തി ဆိုပြီးတော့ဝိမု ക്തി ၅မျိုးရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့နည်းနည်းရှင်းပြမယ်။တည်ငါဝိမု ക്തി ဆိုတာကဟိုဦးဇင်းတို့အကျဉ်းချင်းပြောရရင်ဦးဇင်းတို့ပြောနေကြတခဏလွတ်မြောက်တယ်လို့ပြောတာ။အမှန်ကဟိုဗမာခချုပ်စတော်ကြီးဟောတာကိုနားကြည့်တော့မှဦးဇင်းတို့ပြောနေတာကချွတ်ယွင်းနေတယ်ဆိုတာသိရတယ်။နောက်ဦးဇင်းကအမြဲတမ်းတင်ကဝိမု ക്തി ဆိုတော့တခဏလွတ်မြောက်တာစိတ်ရဲ့ကိလေသာမှတခဏလွတ်မြောက်မှုလို့အဲ့ဒါလို့ဦးဇင်းတို့ကအမှတ်မှားခဲ့တာပေါ့။အမှန်အဲ့ဒါလို့မဟုတ်တင်ကဆိုတာတေနတေနအင်ဂေနဝိမု ക്തി ဆိုင်ရာဆိုင်ရာအကြောင်းကြောင့်စိတ်ကလေးကလွတ်မြောက်သွားတာကိုပြောတာ။ဒါကိုဦးဇင်းတို့နားလည်အောင်ရှင်းပြမယ်နော်။ဦးဇင်းတို့အရက်သုံးမှလည်းပဲတဲ့တင်ကဆိုတာရဲ့တခဏဆိုတာရဲ့ကိုအတူတူထားပြီးတော့သုံးနေတာမရှိဘူးလားဒါဦးဇင်းတို့ကလည်းအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မှားယွင်းပြီးတော့သုံးမိသွားတာပဲတင်ကလေးဆိုတာတခဏလေးလို့ထင်တာမဟုတ်တင်ကရဲ့အတိဘယ်ကတစ်မျိုးတခဏရဲ့အတိဘယ်ကတစ်မျိုးတခဏဆိုတာဘာမှမကြဘူးဆိုတဲ့အတိဘယ်တင်ကဆိုတာအဲ့လိုမဟုတ်တင်ကဆိုတာကထိုးထိုးအကြောင်းကြောင့်ဆိုင်ရာဆိုင်ရာအကြောင်းကြောင့်လွတ်မြောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောအဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့နားလည်အောင်ပြောပြမယ်ဆိုကြပါစို့မမြဲဘူးလို့ဒကာသမားတို့ဦးဇင်းတို့စဉ်းစားဆင်ញင်နေမယ်ဆိုရင်မြဲတယ်ဆိုတဲ့အမြင်ကနေစိတ်ကလေးဟာလွတ်မြောက်သွားတယ်။မမြဲဘူးလို့သိနေရင်မြဲတယ်ဆိုတဲ့အသည့်မရှိတော့ဟုတ်လား။အဲ့ဒါလိုပဲဆင်းရဲတယ်လို့အမှန်သိတဲ့အသည့်ကလေးရှိမယ်ဆိုရင်ချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့အမှားသည့်ဟာမရှိဘူးလွတ်မြောက်သွားတယ်။အမှန်ကတော့မြဲတယ်လို့ထင်တဲ့အထင်ချမ်းသာတယ်လို့ထင်တဲ့အထင်ငါလို့ထင်တဲ့အထင်တွေဟာမှားယွင်းမှုတွေပဲ။အဲ့ဒီမှားယွင်းမှုရဲ့လက်အောက်ကဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေဟာလွတ်မြောက်ခြင်းမရှိဘူး။အဲ့ဒီမှားယွင်းမှုလက်အောက်မှာနေရတယ်။တကယ်လို့သာမမြဲဘူးလို့ရှုလိုက်မယ်၊ဆင်းရဲတယ်လို့ရှုလိုက်မယ်၊အနတ္တလို့ရှုလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စောစောတုန်းကမြဲတယ်ဆိုတဲ့ချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့အမြင်ရဲ့လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်သွားတယ်။ဘာလို့လွတ်မြောက်သွားတော့လွတ်မြောက်เสียရအကြောင်းရှိလို့လွတ်မြောက်သွားတာ။ဘာလဲလွတ်မြောက်เสียရအကြောင်းကမမြဲဘူးလို့မြင်လိုက်ခြင်းရှုလိုက်ခြင်းဒီပင်လေမြဲတယ်ဆိုတဲ့အမြင်ကနေလွတ်မြောက်ဖို့အကြောင်းဖြစ်သွားတယ်။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြောတာ။ဆိုင်ရာဆိုင်ရာအကြောင်းတရားကြောင့်လွတ်မြောက်သွားတဲ့သဘော။ဟုတ်လား။မတင့်တယ်ဘူး၊ယွန်စရာလို့ရှုလိုက်တယ်ဆိုရင်တင့်တယ်တယ်ကောင်းတယ်လို့ထင်တဲ့အထင်ကနေလွတ်မြောက်သွားတယ်။လက်တွေ့နားလည်နိုင်တယ်မို့လား။နားလည်နိုင်တယ်နော်။အဲ့ဒါလိုပဲဒကာဓမ္မတို့ဦးရှင်တို့သမထဘာဝနာ၊ဝိပဿနာဘာဝနာကိုကြိုးစားလို့အဲ့လိုဆိုင်ရာဆိုင်ရာအကြောင်းတရားကြောင့်စိတ်ကလေးဟာကိလေသာကနေလွတ်မြောက်သွားတဲ့သဘောရှိတယ်။တဲ့တယ်ပြောရရင်ဝိပဿနာကမ္မထံစီးပြန်းနေတဲ့အချိန်မှာစိတ်ဟာကိလေသာကနေလွတ်မြောက်မနေဘူးလား။လွတ်မြောက်နေတယ်။အဲ့ဒီလွတ်မြောက်နေတဲ့အချိန်ကလေးတွေကိုလွတ်မြောက်နေတဲ့သဘောတရားလေးတွေပေါ့လေ။အဲ့ဒီလွတ်မြောက်မှုကိုအဲ့ဒါတည်ငါဝိမု ക്തി လို့ဆိုတယ်တဲ့။နော်အစားတုံးကဦးဇင်းတို့ပြောတာကမှားနေတယ်ဟုတ်လား။တည်ငါဝိမု ക്തി ကိုတခဏလွတ်မြောက်မှုလို့ဦးဇင်းတို့ကပြောတာ။အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးနော်ဆိုင်ရာဆိုင်ရာအကြောင်းကြောင့်လွတ်မြောက်သွားတဲ့သဘောစိတ်ကလေးကကိလေသာကနေကိလေသာလက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်သွားတဲ့သဘောအဲ့ဒါတည်ငါဝိမု ക്തി တဲ့အဲ့လိုတည်ငါဝိမု ക്തി ဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းဖြစ်တယ်လို့သိရတယ်ဒါဝိမု ക്തി စိတ်ကိုရှုမှတ်ပုံကိုပြောနေတာနော်နောက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဝိခံဗနဝိမု ക്തി တဲ့ဝိခံဗနဆိုတာကတွန်းထုတ်လိုက်တယ်လို့ဖယ်ရှားလိုက်တယ်လို့စိတ်ထဲကနေပြီးတော့ဒီကိလေသာတွေကိုတော်တော်ကြာကြာလေးကိုယ်တန်တမှာမဖြစ်အောင်တွန်းထားနိုင်တယ်ဖယ်ထားနိုင်တယ်တွန်းထားတယ်ဖယ်ထားတယ်ဆိုတဲ့ကိုကစသာဝရဖယ်ထားတယ်ဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်တော့မဟုတ်ဘူးခဏနေသူပြန်ပြီးတော့ရောက်လာမယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကျန်ကန်နေတဲ့မှာဒီတည်ငါဝိမု ക്തി နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥပမာပေးထားလေသဘောကျစရာကောင်းတယ်ဟိုရေကန်ထဲကိုရေသွားခတ်တော့မယ်ဆိုတော့ရေကန်ထဲမှာကရေမော်တွေကရှိနေတယ်ရေမျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးစိမ့်နေတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ရေခတ်မဲ့လူကရေအိုးဖင်ကလေးနဲ့အဲ့ဒီရေမော်တွေကိုအသာတွန်းထုတ်လိုက်တော့ရေမော်တွေကဘေးကိုမဖြစ်သွားတော့ရှဲသွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကြည်တဲ့ရေလေးကိုခတ်ပြီးတော့လာတယ်ခဏနေတော့ရေမော်တွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆုပြီးတော့ပြည်သွားပြန်ရောဟုတ်လားအဲ့လိုရေမော်တွေကိုတခဏဦးဇင်းတို့တော်တော်ကြာကြာလေးဒါဖယ်ပြီးတော့ထားတဲ့သဘောမျိုးကိုဝိခံပနတွန်းဖယ်ထားတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲအဲ့လိုပဲဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ဘာဝနာအစွမ်းကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့တန်တမှာကိလေသာတရားတွေတော်တော်ကြာကြာအရှင်အားကောင်းရင်အားကောင်းသလောက်မဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်
အဲ့ဒါဘာခေါ်မလို့ဝိခံဗနာဝိမု ക്തി တော်တော်ကြာကြာလွတ်မြောက်နေတဲ့စိတ်ကလေးချမ်းသာခွင့်ရရတယ်ပေါ့ဟုတ်ရလားအေးအဲ့ဒါဝိမု ക്തി 5မျိုးတည်းကဒါ2မျိုးနော်ဒီ2မျိုးကိုဒါသိဖို့အရေးကြီးတယ်ဟုတ်လားနောက်ထပ်3မျိုးကဒကာဓမ္မတို့ဥယျာဉ်တို့မရသေးဘူး

ဝိမု ക്തി တဲ့နောက်ဦးဇင်းတို့ပฏิပတ္တိဝိမု ക്തി တဲ့အဲ့ဒါကဖူညံဖြင့်ကိလေသာကိုတဖန်ငြိမ်းအေးစေတဲ့သဘောဟုတ်လားနော်ကိလေသာကတော့မရှိတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျန်ကန်တွေကပေးထားတဲ့ဥပမာလေးနဲ့ကပ်မှတ်မယ်ဆိုရင်တော့အလွန်နားလေသွားလိမ့်မယ်ဆိုကြပါစို့ဦးဇင်းတို့ဟိုမိကြီးခဲကြီးတခုတောက်နေတယ်အဲ့ဒါကိုရေနဲ့လောင်းချလိုက်တယ်ရှဲဆိုမိတွေဘာဖြစ်သွားတော့တေးသွားတယ်မိကတော့တေသွားပြီဒါပေမဲ့အငွေလေးတွေကထွက်လာသေးတယ်။သွားကိုကင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ရုတ်တရက်တော့သွားမကင်နဲ့ပူအောင်မှာပဲ။မိကတော့ပြန်ပြီးတော့လောင်းနိုင်စရာအကြောင်းကတော့မရှိတော့ဘူး။ဘာနဲ့ထီလို့မှမိလောင်စရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူး။မိတက်ကတော့မရှိတော့မိတော့တေသွားပြီ။ဒါပေမဲ့အပူချိန်လေးကကျန်းနေတယ်။အဲ့ဒါကိုတစ်ခါရေတွေနဲ့ထပ်ပြီးတော့စိုးအိုင်နေအောင်လောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အပူဓာတ်ကိုမရှိတော့ဘူး။အဲ့ဒီမိကြီးကသွားကင်ကြည့်အေးဆက်နေ။မိလောင်တဲ့အစွမ်းတက်တိဆိုတာတော့မပြောနဲ့တော့မရှိတော့ဟုတ်လား။အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ပထမအဆင့်ရေနဲ့မီးကိုတေအောင်ငိမ့်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါမဲ့ညံဖြင့်သမုတ်စေတာဝိမု ക്തി ဖြစ်တယ်ပေါ့မဲ့ညံဖြင့်ကိလေသာကိုတတ်တယ်နော်နောက်တစ်ဖန်ဖူနောက်တစ်ဖန်ထပ်ပြီးတော့ရေနဲ့ငိမ့်တတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါဖူညံဖြစ်တာ ਨੇ တူတယ်တဲ့တခါတည်းကိုသူကအေးသွားအောင်ကိုလှုပ်လိုက်တာအပူချိန်ကိုမကြံတော့ဘူးပေါ့ရှင်းတယ်မို့လားဗျာအေးအဲ့ဒါပฏิပတ္တိဝိမု ക്തി တဲ့နောက်ဦးဇင်းတို့နေတရဏဝိမု ക്തി ဆိုတာကနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုပြောတာတဲ့လုံးဝလွတ်မြောက်သွားတယ်ပေါ့။နော်နေတရဏဆိုတာလွတ်မြောက်မှုပါပဲ။အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကလည်းပုထုရှင်ဆိုတော့ဒီလောက်ပဲပြောနိုင်မယ်။ဟုတ်လားစာလည်းပါတာပဲပြောရတယ်နော်။ဒါကြောင့်ပိဿပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဝိမု ക്തി ဘယ်နှပါရှိတုံးများ၅ပါးရှိတယ်။အဲ့ဒီဝိမု ക്തി ၅ပါးတည်းကဒကာသမားတို့ဦးဇင်းတို့စိတ်တာနုပတ္တနာရရှုရမယ်ဝိမု ക്തി ကပထမဦးဆုံးပြောတဲ့ဝိမု ക്തി တတင်ကဝိမု ക്തി ရဲ့ဝိခမ္မနဝိမု ക്തി ရဲ့ဒီနှစ်မျိုးပဲဒကာသမားတို့ဦးဇင်းတို့ရှုမှတ်ရမှာ။ဟုတ်ရလား။နောက်သုံးမျိုးကရှုเสียရလို့သလားမလို့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဝိမု ക്തി လွတ်မြောက်တဲ့စိတ်ကိုလည်းပဲလွတ်မြောက်တယ်လို့သိပါတဲ့နောက်အဝိမု ക്തി မလွတ်မြောက်ဘူးဆိုရင်လည်းပဲငါရဲ့စိတ်ကလေးကလောဘဒေါသရဲ့လက်ကမလွတ်မြောက်ဘူးလို့အဲ့ဒါကိုလည်းသိပါတဲ့မလွတ်မြောက်ဘူးဆိုမှတော့အချုပ်အနှောင်ကျနေတယ်အကျဉ်းအကျက်ထဲမှာနေရတယ်မလွတ်မလပ်နေရတယ်ဆိုမှတော့မကောင်းတော့မကောင်းဘူးပေါ့သို့တော်တရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့စိတ်ကအဲ့လိုမကောင်းမဲနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်နေတာမများဘူးလားဗျာများတယ်ဒါကြောင့်ဝိမု ക്തി စိတ်ကိုရှုဖို့တဲ့အဝိမု ക്തി စိတ်ကိုရှုရဖို့ကပိုပြီးတော့များမဲ့အနေထားမှမရှိဘူးလားရှိတယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့ရှုရင်းရှုရင်းနဲ့ရှုနေသေးမှာပဲစိတ်ကလေးကလွတ်မြောက်လွတ်မြောက်သွားတာပေါ့မရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်တယ်เนาะတတင်ကဝိမု ക്തി ဝိခမ္မနာဝိမု ക്തി နဲ့လွတ်မြောက်လွတ်မြောက်သွားတာမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါလို့အခါမျိုးမှာဩငါစိတ်ကလေးလွတ်မြောက်မှုရှိနေပြန်ပြီလို့လွတ်မြောက်နေတဲ့စိတ်ကိုလည်းလွတ်မြောက်နေတဲ့စိတ်လို့သိရမယ်တဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့စိတ်ဘယ်နှမျိုးတုံးများ16မျိုးနော်အဲ့ဒီစိတ်16မျိုးကိုရှုတဲ့နေရာမှာအစဉ်အတိုင်းရှုရမှာလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်အဲ့ဒါကိုလည်းပဲအမှတ်မှားမှဆိုရတယ်နော်ဦးဇင်းတို့ပြောခဲ့တာအစဉ်အတိုင်းမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းဒါပြောလိုက်တာနော်အစဉ်အတိုင်းရှုရမှာမဟုတ်ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားအတိုင်းကိုအမှန်အတိုင်းရှုရမှာကိုယ်မှမဖြစ်ဘဲနဲ့ဘယ်လိုရှုလို့ရမှာတော့နော်ဒါကြောင့်ပေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဘယ်လိုစိတ်အနေအထားမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းအမှန်သိအောင်ဘာလို့ဖို့လို့လဲကြိုးစားဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒါသီဝိနနာစိတ်တန်ဥပဒနာကမ္မထံကိုစီပြန်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်တဲ့။အဲ့ဒါလို့စိတ်ကိုရှုမှတ်ပွားများမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားပြောထားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေလာတော့မယ်နော်။ကာယဥပဒနာသတိပဋ္ဌာန်တုံးကလည်းဦးဇင်းတို့ထည့်ပြောတယ်။ဝေဒနာဥပဒနာတုံးကလည်းပြောခဲ့တယ်။ဘာပြောလဲမှတ်များမှတ်မိအောင်မလားမသိဘူး။နော်။ကာယဥပဒနာသတိပဋ္ဌာန်တုံးကကာယ ानु ပတ္တနာသတိပဋ္ဌာန်ကိုရှုမှတ်လို့ရှိရင်အဋ္ဌိကာယောတိဝါပနတ္တတတိပစ္စုပဋ္ဌိတာဟောတိယဝဒေဝညာဏမတ္တယပဋိတ္တိမတ္တယကာယမျှပဲဖြစ်နေတာငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမမပါဘူးဟောဒီအမြင်ကလေးရှင်းသွားတယ်လို့မပြောခဲ့ဘူးလားပြောခဲ့တယ်နော်ဝေဒနာ ानु ပတ္တနာရဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့အဲ့ဒါမပြောဘူးလားခံစားမှုပဲဖြစ်နေတာခံစားတတ်တဲ့တတ္တဝါရှိတာမဟုတ်ဘူးဟောအမြင်လေးရှင်းသွားပုံကိုပြောတာဟောအခုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကအဋ္ဌိစိတ်တန်တိဝါပနတတတိပစ္စုပဋ္ဌိတာဟောတိတဲ့တတိကလေးဆွဲမြဲသွားတယ်ဘလို့တတိကလေးလဲဘလို့အမှတ်ရမှုလေးလဲဩစိတ်သာလင်းရှိနေတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိပါလားစိတ်ကလေးပဲရှိနေတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတဲ့အမြင်ပျောက်သွားတယ်ပေါ့နော်အေးအဲ့ဒီအမြင်အဲ့ဒီတတိကလေးရလာတယ်ရလာရင်ဘာဖြစ်မှာတော့ယာဝဒေဝညာဏမတ္တယပဋိတ္တိမတ္တယတဲ့အဲ့ဒီတတိကလေးကနော်ဉာဏ်ပညာတိုးတက်ဖို့အလို့ငါဖြစ်တယ်။တတိတွေတဖန်တိုးတက်လာဖို့အလို့ငါသာဖြစ်တယ်။ဒီစကားလေးတွေမှတ်မိသေးလားမသိဘူး။ဒါအလွန်အခရာကြတဲ့ဘာဝနာတရားရဲ့တတိပဋ္ဌာန်တရားရဲ့အကျိုးကျေးဇူးအစွမ်းတတ္တိလို့ဆိုရမယ်နော်။
စိတ်ကိုစိတ်လိုပဲတိတိတိတိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါစိတ်ကလေးပဲငါမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အမြင်ခိုင်မြဲလာတယ်ပေါ့အဲ့ဒါပါဖြစ်ဖို့လေဉာဏ်ကြီးဖို့ဖြစ်တယ်တတိတွေပြန်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့အာကောင်းဖို့အလို့ငါသာဖြစ်တယ်တဲ့ဒါတယ်မကဘူးအနိတိဒေါသဝိဟရတိနသကိဉ္စီလောကေဥပါဒိယတိနော်တဏ္ဍာဒိဋ္ဌိတို့ဖြင့်မမှီမတွေ့ဘဲနဲ့နေဖို့နော်ဘာမှဆွဲလန်းမှုတွေ့တာမှုမရှိဘဲနဲ့လောကကြီးမှာတစ်စုံတစ်ခုကိုမှမဆွဲလန်းဘဲနဲ့ဒီအစွမ်းတတိနဲ့နေနိုင်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်တဲ့ဒီတတိကလေးကဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ပေးတဲ့ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီစိတ်တွေကိုအမျိုးမျိုးဖြစ်နေတာကိုဖြစ်နေတယ်လို့အမှန်တိုင်းတိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသိဉာဏ်တွေတိုးပွားမလာဘူးလားလာမယ်တတိတွေကတိုးပွားမလာဘူးလားလာလိမ့်မယ်ပြီးတော့တဏှာဒိဋ္ဌိဖြင့်မမှီဘဲနဲ့နော်လောကကြီးမှာဘာကိုမှမဆွဲလန်းဘဲနဲ့နေနိုင်တဲ့အဆင့်ကိုသူမရပြီဘူးလားရလိမ့်မယ်တဲ့ဒါဥစဉ်တို့တရားကိုနည်းနည်းကြောချသွားတယ်ပိဿပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မှတ်မိမလားမသိဘူး။နောက်စိတ်ကိုရှုရင်ဣတိဣဇ္ဇတံဝါစိတ်တံစိတ်တံဣတိဣဇ္ဇတံဝါစိတ်တံကိုယ်တန်တံမှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကိုလည်းကိုယ်တန်တံမှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်လို့သိတယ်။ဒီပိုင်းမပြောလိုက်ရဘူးနော်။ကိုယ်တန်တံမှာဖြစ်တဲ့စိတ်တွေကိုကြည်ပါများသိပါများရင်အော်သူများတန်တံမှာလည်းဒီလိုသဘောတွေဖြစ်နေတာပဲလို့ဗဟိတကိုလည်းမသိပြီဘူးလား။သိမယ်။ဟောဒါတွေမကဘူး။သမုဒိယဓမ္မနုပတိဝါဖြစ်ချင်းသဘောတရားရှိတဲ့ဒီစိတ်ကိုလည်းပဲဖြစ်ချင်းသဘောတရားရှိတဲ့စိတ်လို့သိတယ်။ဝေယဓမ္မနုပတိဝါဒီစိတ်ဟာပြီးတော့ပြည့်စည်သွားတယ်ဆိုတာကိုလည်းသိတယ်။ဆိုလိုတာကဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းကိုကောမသိဘူးလားသိတယ်။အဲ့ဒီအပိုင်းနှစ်ပိုင်းဦးစင်းကြော်သွားတယ်နော်။အေးအဲ့ဒါတွေကိုဟောပြီးမှမြတ်စွာဘုရားကအဋ္ဌိစိတ်တန္တိဝါပနတာနော်ဒါဟာစိတ်ကလေးပဲဆိုတဲ့အတိစွဲလာမြဲလာတယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ဘေးတပောင်းသူတော်ကောင်းတို့စိတ်ပါနုပတနာတတိပဌာန်ကမ္မထံကိုမြတ်စွာဘုရားအခုပြောခဲ့တဲ့နည်းများအတိုင်းစူးစမ်းဖို့မလိုဘူးလားဘလို့စိတ်ကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းလေးသိဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဟိုလွယ်တယ်လို့တော့မဆိုလိုဘူးနော်မြတ်စွာဘုရားကဒုံနိကဟတလို့ပြောထားတာစိတ်ဟာနိုင်ဖို့အလွန်ခဲရင်းတယ်လို့ပြောထားတာဟုတ်လားဒီစိတ်ကလေးဟာသိဖို့မြင်ဖို့လည်းအလွန်ခဲရင်းတယ်တဲ့သူဒုဒ္ဒတံမြင်ဖို့အလွန်ခဲရင်းတယ်နော်သူကပဲသူများကိုမြင်နေတာသူ့ကိုပြန်မြင်ဖို့ကြတော့တော်တော်ခက်တယ်သဘောပေါက်ရဲ့လားဦးစင်းပြောတာစိတ်ကသူ့ကိုသူများကိုပဲသူကလိုက်ပြီးတော့သိနေတာဟုတ်လားအာယုန်တွေကိုပဲသူကလိုက်ပြီးတော့သိနေတာဒါပါသိနေတာအဲ့ဒီသိတတ်တဲ့သဘောကိုပြန်ပြီးတော့သိဖို့ဆိုတော့တော်တော်ခက်သွားတယ်ပေါ့နော်သာအာထုခါစားမှသိဖို့မလွယ်ဘူးဒါပေမဲ့ခက်တယ်ဆိုတာအလေးအကျင့်ရှိခြင်းမရှိခြင်းပေါ်မှာမူတည်တယ်နော်ဆရာတော်ကြီးပြောထားတဲ့စကားလေးယူပြောအောင်မယ်နော်လူကလေးတွေစပြီးတော့မွေးလာကစားဟုတ်လားလမ်းလျှောက်ဖို့တောင်းအတော်သင်းယူရတယ်ပေါ့ဟုတ်ရလားသွားနိုင်ပြီသွားနိုင်ပြီဆိုပြီးတော့အစကတွေးနိုင်ဖို့တောင်းတော့စူးစမ်းရတယ်ဟုတ်လားခြေလန်းကလေးလှမ်းနိုင်ဖို့တော့မခဲရင်ဘူးလားခဲရင်တယ်ဟောနောက်သွားပါများတော့နော်အပြေးတောင်ပြိုင်းနေတယ်တဲ့ဟုတ်လားနော်သွားတတ်တဲ့ကိစ္စမှာတော့ပြောမနေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့လေ့ကျင့်မှုများလာလို့ရှိရင်လွယ်သွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောဆိုတာနားလည်လို့မရဘူးလားရတယ်အဲ့ဒါလိုပဲဒီကမ္မထံကိုရှင်းပြတဲ့နေရာမှာလည်းပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့လေ့ကျင့်မှုများဖို့တော့လိုတယ်ပေါ့ဟုတ်ရလားအလေးအကျင့်များလို့ရှိရင်ကျွမ်းကျင်တာပဲလေဟုတ်ဦးဇင်းတို့ခဏတိုင်းပြောနေတဲ့ဥမာတစ်ခုရှိပါတယ်ဘုရားပွဲတိုင်ပါရီရောက်ပြီဆိုလို့ရှင်ချင်းခတ်အလှပြကြတာတွေမရှိဘူးလားရှိရနော်အမျိုးမျိုးခဲရခဲစိတ်ကိုခတ်ပြတယ်တချို့မိကွန်းနေပါတွေဆွတ်ပြီးတော့တချို့ဆက်ဘင်းစီရင်နဲ့ခတ်ပြတယ်ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့လေ့ကျင့်မှုမရှိတဲ့လူမှာတော့ဒီတိုင်းအတလွတ်ခတ်တာတောင်မှ3-4တော့ရဖို့မလွယ်ပါဘူးဟုတ်ရလားအဲ့ဒါလိုပဲပိဿပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့လေ့ကျင့်မှုရှိမယ်ဆိုရင်မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်ဒါကြောင့်စိတ်ကလေးဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းသူ့ကိုပြန်ပြန်ပြီးတော့နောက်စိတ်နဲ့လိုက်လိုက်ပြီးတော့သိဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဒါကောင်းသလားဆိုးသလားအဲ့လိုသိလို့ရှိရင်ဘလို့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရနိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်အော်ဒါမကောင်းတဲ့စိတ်ပဲလို့သိရင်ဒါကိုပယ်ရှားခြင်းနဲ့စိတ်ဆိုတာဖြစ်လာတဲ့သဘောရှိမယ်ဟုတ်လားနောက်ပြီးတော့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာလို့ရှိရင်စိတ်ထဲမှာဆင်းရဲမှုနဲ့တကွဖြစ်တယ်ဆိုတာကို तू နားလေအော်မကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ရတာစိတ်ကိုပူလောင်စေပါလားဆိုတာကိုသိတယ်အဲ့တော့တကယ်တမ်းစင်းရဲစေတာဟာစိတ်ကိုပူလောင်အောင်ရှုမြင်နေတဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ဓာတ်တွေပဲဆိုတာကိုနားလည်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ကိုရှုရင်းရှုရင်းနဲ့ကောင်းအောင်ပြင်ပြီးသားဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်သွားတဲ့အပိုင်းတွေကိုမရှိပေဘူးလားရှိတယ်။ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးတွေကိုတွေ့ပြန်ရင်လည်းအော်ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးတွေဖြစ်ရတာအလွန်နေသာထိုင်သာရှိပါလားဆိုတာကိုသူနားလည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစိတ်ကလေးတွေကောင်းတာကိုသိရတိုင်းသိရတိုင်းပို့ကောင်းကျင်တဲ့စိတ်တွေပို့ပို့လာတာကိုမသိနိုင်ပေဘူးလားသိနိုင်တယ်ဒါပေတဲ့ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့တွေနားလည်နိုင်တယ်နော်အေးဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဟိုတရားရဲ့ဏိဂုံးပိုင်းမှာဦးဇင်းတို့ဘာကိုပြောကြင်လဲဆိုတော့ဒီစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကရှုမှတ်ပွားများမှု
ရှိရမယ့်အပိုင်းကိုဟောထားတာရှိသလိုဆင်ခြင်မှုပြုရမယ့်အပိုင်းကိုလည်းဟောထားတာရှိတယ်။စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘက်စုံစူးစမ်းခိုင်းတယ်လို့ပဲဆိုကြပါစို့။နော်ဒါဒီကနေ့ကစိတ်တဏှုပတနာသတိပဋ္ဌာန်ဆိုတော့ဥစဉ်တော့ကစိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တုတ်တန်တွေကိုဒါရှားပြီးတော့ပိဋကတော်သူတော်ကောင်းတွေကိုပြောပြတာပါ။ဟုတ်ရဲ့လား။အဲ့ဒါဥစဉ်တော့စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောထားတဲ့တုတ်တန်တော်တော်ကောင်းကောင်းတယ်လို့ဥစဉ်စိတ်ထဲမှာခံစားရတဲ့တုတ်တန်တစ်ခု။အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်တိကရတကနိပတ်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်။နော်ထိတိတုတ်တန်ဆိုပြီးတော့ဟောထားတယ်။အဲ့ဒီတုတ်တန်မှာမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဟောထားလဲဆိုတော့ယဟန်တို့တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တည်တတ်နေတယ်ဆိုရင်တောင်ငါဘုရားမချီးမွမ်းနိုင်ဘူးတဲ့။ကုသိုလ်တရားတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်ရက်တက်နေတယ်တည်တတ်နေတယ်ဆိုရင်တောင်မချီးမွမ်းနိုင်ဘူးတဲ့။ဆုပ်ယုပ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်ပြောဝယ်ရရှိပါမလဲတဲ့။လုံးဝမချီးမွမ်းနိုင်ဘူး။ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်တို့တက်နေမှသာလေငါဘုရားချီးမွမ်းနိုင်မယ်တဲ့ဒီစကားလေးကလည်းမှတ်သားစရာကောင်းတယ်နော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်လာရင်တည်တက်နေတယ်ဆိုရင်တောင်မချီးမွမ်းနိုင်ဘူးဆုပ်ယုပ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ပြောပွရာမရှိတို့တက်နေမှသာလေမြတ်စွာဘုရားချီးမွမ်းနိုင်မယ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်လာရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတို့တက်အောင်လုပ်ရမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တို့တက်ခြင်းဆုပ်ယုပ်ခြင်းရက်တက်နေခြင်းဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုရင်တဲ့တတ္တာသီလသုတ္တစာကပညာပฏิပန်ဆိုတဲ့ဒီတရားတွေငါတန်တံမှာရက်တက်နေသလားဆုတ်ယုတ်သွားသလားသို့မဟုတ်တိုးတက်နေသလားလို့စဉ်းစားရမေးတဲ့နော်တတ္တသီလသုတ္တစာကပညာတတ္တဆိုတာဘာလဲဗျာဘုရားတရားတန်ခါနဲ့တကွအကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တဲ့သဘောပိတ္တတို့သိပြီးသားပါအဲ့ဒီတရားတရားတွေကိုယ်တန်တံမှာအတက်အကျဘလို့ရှိလဲလို့စဉ်းစားရမေးနော်ရက်နေတယ်ဆိုရင်တောင်မင်းစွာဘုရားကမချီးမွမ်းနေဘူးတရာတရားတွေကြသွားတယ်ဆိုရင်တော့ဒါပြောလို့ရမရှိပေါ့တရာတရားကိုတွတ်တက်နေမှယုံကြည်မှုတွေပိုရပိုရများများလာမှမြတ်စွာဘုရားချီးမွမ်းမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အဲ့ဒါလိုပဲသီလစည်းစိမ်ကြည့်ပါငါရဲ့ကိုယ်အမှုရာနှုတ်အမှုရာနောက်ကာယကံမှုဝစီကံမှုပိုရပိုရစင်ကြဲလာသလားသို့မဟုတ်ပိုရပိုရညံ့နှံနေသလားသို့မဟုတ်ဒီလိုပဲဒီလိုပဲလားဒါစဉ်းစားရမယ်အပိုင်းပေါ့ဟုတ်ရလားပြီးတော့ပါလေတရာသီလသုတ္တနော်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြအမြင်သုတ္တတွေပူပူများလာသလားရှိပြီးသားလေးမြန်ပျောက်ပျောက်သွားသလားဟုတ်လားစဉ်းစားဖို့မလိုဘူးလားမလိုတယ်နော်တရားသီလသုတ္တစာကနော်ဘိုးရဘိုးရငါဟာစွန့်ကျဲတဲ့ဘက်ကိုအာတန်လာသလားသို့မဟုတ်အာနှမျိုးဝင်တိုတဲ့စိတ်တွေကပဲပူပူပြီးတော့များပြီးတော့အနာဂတ်အတွက်ကြောက်ကြတာတွေများပြီးတော့ဘိုးရဘိုးရတိမ့်ထားတာတွေများများနေသလားစဉ်းစားရမလိုဘူးလားဗျာလိုတာပေါ့တဒတိလသုတ္တစာကပညာသိမြင်နားလည်မှုအပိုင်းကိုဘလို့ရှိလေအစရှိသဖြင့်ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့စဉ်းစားရမေးတဲ့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုစဉ်းစားလိုက်လို့ဩငါတည်တတ်နေတယ်ရက်တတ်နေတယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားချီးမွမ်းတာကိုမခံရနိုင်သေးဘူးဆုပ်ယုပ်တယ်ဆိုရင်တော့ပြောဝယ်ရမရှိဘူးတိုးတက်နေမှသာလေမြတ်စွာဘုရားကချီးမွမ်းမေးတဲ့အဲ့လိုစကားဏိဒံလေးပြောပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဟောလို့ရင်တုတ်တန်ကိုဆက်ပြီးတော့ဟောတယ်ဘလို့ဟောလဲဆိုတော့စေတားတို့တဲ့သူတော်ဘာစိတ်ကိုမလိမ္မာဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဖြစ်ပုံကိုလိမ္မာအောင်ကြိုးစားရမေးတဲ့သူများရဲ့တန်တံမှာဘလို့စိတ်တွေဖြစ်နေတယ်ဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဒကာဒမတို့ဦးဇင်းတို့ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်လိမ္မာမှာသိနိုင်သလားမသိပါဘူးသူများစိတ်ကိုမြင်ဖို့ဆိုတာကဒါနော်ဘာဝနာတရားကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြိုးစားအထုတ်ပြီးတော့အဘိညာဉ်တွေဘာတွေရမှသူများစိတ်ကိုသိနိုင်မြင်နိုင်မှာပေါ့ဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါသူများစိတ်ကိုသိမြင်ပုံမလိမ္မာဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုကိုယ်ပဲသိမြင်အောင်လိမ္မာအောင်ကျွမ်းကျင်အောင်စူးစမ်းရမယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့စူးစမ်းတဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကဥပမာအရှင်ပြောတယ်ဥပမာကဘာလဲဆိုတော့နော်လှကျင်ပကျင်တဲ့အရွယ်လူလင်ပြိုလုံဝင်ပြိုလေးဟာမှန်ကြည့်တယ်ဆိုကြပါစို့တဲ့အဲ့ဒါလို့မှန်ကြည့်တဲ့အခါမှာနော်မှန်နေမှာကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာကြီးကလေးကနော်အညစ်အကြေးတွေရှိနေတဲ့အစွန်းထင်းတွေပေးကျန်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်မလို့ဖယ်ရှားပြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတုတ်တင်ပြစ်မှာပေါ့ကြည့်ကောင်းအောင်လုပ်မှာပေါ့တကယ်လို့မှန်နေမှာကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာကြီးကလေးကဟာတကယ်ကိုပဲအပြစ်ကင်းနေတယ်ကြည်ကောင်းရှုကောင်းဖြစ်နေတယ်တန်တန်ရှင်းရှင်းဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဒါဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့မှန်ကြည့်ခြင်းကိစ္စပြီးသွားတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုပဲဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုမြတ်စွာဘုရားကပြန်ပြီးတော့ကြည်ပါတဲ့နော်ဘယ်လိုကြည်ရမှာလဲဆိုတော့ငါရဲ့စိတ်ကလေးကအဘိဇ္ဇာတရားတွေများပြီးတော့များအချိန်တော်တော်များများနေနေသလားဒါမှမဟုတ်အဘိဇ္ဇာတွေမများဘဲနဲ့မြတ်အချင်းတော်တော်များများနေနေသလားလို့စဉ်းစားရမေးတဲ့အဘိဇ္ဇာဆိုတာကသူများပစ္စည်းကိုမတရားလိုချင်တဲ့သဘောပေါ့နော်သူများပစ္စည်းကိုငါပစ္စည်းဖြစ်ချင်းနေတာ
ရကျင်မှုလွန်လွန်ကဲကဲဖြစ်နေတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ပစ္စည်းဆိုတာကလည်းပဲပိုင်ရှင်မဲ့သွားပြီးတော့ယူလိုက်เสียရရှိသလားဟမ်ယူလိုက်เสียရရှိသလားတနေရာရာမှာပုံနေတာဘယ်သူမှမပိုင်ဘူးကြိုက်တဲ့လူယူဆိုတဲ့နေရာမျိုးရှိသလားမရှိဘူးเนาะဘယ်ကနေရအောင်လုပ်ရတာတော့သူများစီကနေပြီးတော့ရအောင်လုပ်ကြရတာအဲ့ဒါတရားသဖြင့်ရအောင်ယူတယ်ဆိုရင်တော့ဒါပြောเสียရမရှိဘူးပေါ့လေမတရားသဖြင့်ယူခြင်းတယ်ဆိုရင်တော့ဒါတော်တော်ကိုယုံညံ့တယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်နော်ဒါကြောင့်ပေးသက်ပေါင်းတို့တော်တို့သူများပစ္စည်းကိုပစ္စည်းဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒါဘာခေါ်မလို့အဘိဇ္ဇာလွန်ကင်းလာတဲ့လောဘပေါ့အဲ့ဒါလိုလောဘတွေနဲ့ငါစိတ်ကအနေများသလားနော်ရလို့မှုကိုပဲတွေးကြံနေတာနဲ့ပဲအချိန်ကုန်နေတာများသလားပေါ့စဉ်းစားရမှာဒါမှမဟုတ်အဘိဇ္ဇာမများပဲနဲ့များအချိန်ကုန်တာများလားလို့စဉ်းစားပါတဲ့ဒါတစ်အချက်စဉ်းစားရမှာနော်နောက်နှစ်အချက်စဉ်းစားခိုင်းတာကဗျာပန္နဖောက်ပြန်တဲ့စိတ်ဆိုလိုတာကသူများကိုအလွန်အမင်းဆင်းရဲသွားစေခြင်းသူများကိုနှိပ်စက်ခြင်းတဲ့စိတ်သူများကိုဆင်းရဲသွားစေခြင်းတဲ့စိတ်เนาะအလွန်ဖောက်ပြန်တဲ့စိတ်အတော်မကောင်းတဲ့စိတ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီလိုမကောင်းတဲ့စိတ်ကြီးဖောက်ပြန်တုန်လှုပ်တဲ့စိတ်ကြီးနဲ့များငါအနေများသလားလို့စဉ်းစားရမယ်တဲ့เนาะဒါမှမဟုတ်အပြာပန္နဖောက်ပြန်တဲ့စိတ်မများပဲနဲ့များအနေများသလားလို့လည်းပဲစဉ်းစားရမယ်ဆင်ခြင်ရမယ်တဲ့ဩเนาะအိုးရှင်ကနည်းနည်းလေးပေးသက်ပေါင်းတော်ကောင်းတို့ပြောကျင်တာလေးတွေကြာနေရမှာဆိုလို့အစာလေးတို့လာတယ်ဟုတ်လားနောက်ပြီးတော့ဗာဆက်စဉ်းစားရမှာလဲဆိုတော့ထိနမိတ်တာများတဲ့စိတ်เนาะထိုင်ပိုင်ပြင်းရည်မှုလေးကံဖြင့်တွဲမှုအဲ့ဒါအနေပဲငါအနေများသလားဒါမှမဟုတ်ငါဟာအမြဲတမ်းရွှင်ရွှင်လန်းလန်းတက်တက်ကြွားကြွားเนาะထိုင်ပိုင်ပြင်းရည်မှုမရှိဘဲနဲ့အနေများသလားလို့စဉ်းစားရမယ်တဲ့ဟုတ်ရလားအေးပြီးတော့ငါဒီပြန့်လွင့်မှုတွေများပြီတော့များအနေများသလားဟုတ်လားငါရဲ့စိတ်ကလေးကပြန့်လွင့်နေတာနဲ့လည်းအချင်းကုန်းနေသလားတောင်စင်မေးရတောင်တွေးမြောက်တွေးတွေးနေတယ်ဆိုတာပြန့်လွင့်နေတာဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ပုထုဇင်းတွေကတော့ပြန့်လွင့်နေတာနဲ့ပဲအချင်းကုန်းတာများပါတယ်ဟုတ်ရလားအေးပြန့်လွင့်မှုတွေနဲ့ပဲအချင်းကုန်းတာများလားဒါစဉ်းစားရမယ်နောက်ပြီးတော့ငါဒီယုံမှတန်တရားတွေနဲ့ပဲအချင်းကုန်းတာများလားယုံမှတန်တရားကင်းပြီတော့ပဲအချင်းကုန်းတာများလားဒါစဉ်းစားရမယ်နောက်ပြီးတော့ငါသည်ညှဉ်းနှွမ်းမှုတွေနော်တန်ကိလေထငါရဲ့စိတ်တွေကညစ်ပြီးတော့မတန်ရှင်းပဲနဲ့မကြည်မလင်ညှဉ်းနှွမ်းပြီးတော့ဒီလိုပဲနေတာများသလားဒါမှမဟုတ်ကြီးကြီးလင်းလင်းလေးဖြစ်နေတာများသလားဒီအချက်ကိုလည်းမလိုရမလို့စဉ်းစားရမယ်တဲ့ဟုတ်ရလားနောက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ပြင်းရည်မှုနဲ့ပဲအနေများသလားထက်သန်တဲ့လုံလဝရိယနဲ့ပဲအနေများသလားဒါကိုလည်းပဲမလိုရမလို့စဉ်းစားရမယ်တဲ့ဟုတ်ရလားနေပြီးတော့ဦးဇင်းတို့တီကြည်မှုဆိုတဲ့စိတ်ရဲ့ငြိမ်မှုပေါ့ပြောရမှာဆိုတော့เนาะစိတ်ကလေးကတီကြည်ငြိမ်သက်ပြီးတော့ပဲအနေများသလားဒါမှမဟုတ်တီကြည်မှုငြိမ်သက်မှုမရှိဘဲနဲ့ဖြောက်ဖြက်ခံပြီးတော့အဲ့ဒါလိုပဲနေတာများသလားဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့စစ်ဆေးရမယ်ဒါဆင်းရဲတဲ့အပိုင်းတော့တခါတည်းမိုင်းများဒါမြတ်စွာဘုရားကိုတော်တိုင်သုံးထုံးထားတယ်ပစ္စဝခဏဆင်းရဲတဲ့အပိုင်းသောတော်ကဦးဇင်းတို့ပဋိပဌာန်ဒေသနာမှာလာတဲ့နေကဆင်းရဲတဲ့အပိုင်းမဟုတ်ဘူးเนาะဓာတ်ရိုက်သိတဲ့အပိုင်းဟုတ်ရလားကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းသူကကောင်းလေကောင်းတယ်လို့သိမကောင်းဘူးဆိုရင်လည်းမကောင်းဘူးလို့သိဖြစ်နေတာကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းဓာတ်ရိုက်သိခိုင်းတာဒါကသတိပဋ္ဌာန်ဒေသနာမှာလာတဲ့ဤနော်အခုဒီတုတ်တံမှာဟောတာကဘယ်လိုဟောနေတာတော့စဉ်းစားရမယ်ဆင်ញင်ရမယ်စစ်ဆေးရမယ်စောကြောရမယ်ကိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့စစ်ဆေးခိုင်းနေတာငါမှအနှစ်ချုပ်လိုက်ရင်တော့ကောင်းတဲ့သဘောတွေပဲဖြစ်နေတာများလားမကောင်းမဲနဲ့များငါအနေတွေများလားဒါစဉ်းစားရမှာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုစဉ်းစားခိုင်းပြီးတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ချက်သားတို့တဲ့ဒီလိုစဉ်းစားဆင်ញင်ခြင်းပစ္စဝခဏဆိုတဲ့တရားဟာတတ္တဝါတွေရဲ့အပေါ်မှာအလွန်ကြီးစုများတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကဆိုလိုတာကဒီလိုစဉ်းစားပေးတာဆင်ញင်ပေးတာစစ်ဆေးပေးတာအလွန်အကျိုးရှိတယ်လို့ပြောတာဒါကြောင့်ပေးတာပေါ့တော်တော်တို့ဒါနီးမျိုးစုံထောင်မျိုးစုံကနေကိုယ့်ကိုယ်ကိုကောင်းအောင်ကြိုးစားခြင်းရတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်မှတ်သားသင့်တဲ့ဒေသနာလို့ဥစဉ်ထင်တယ်နော်ဟေးရှုမှတ်တဲ့အပိုင်းကိုကြီးအမြဲတမ်းလုံနိုင်တာမဟုတ်ဘူးဗျဟုတ်ရဲ့လားတခါကြီးဒီမိုင်းများဒါကြောင့်ရှုမှတ်တဲ့အပိုင်းကိုလုံနိုင်ရင်ဒါအကောင်းဆုံးပဲဟုတ်လားသို့တော့ရံဖာရံခါဒီလိုကိုကိုကိုစစ်ဆေးတာဆင်ញင်တာကမလုံတဲ့ဘူးလားလုံတဲ့နေဒါမြတ်စွာဘုရားကိုတော်တိုင်တိုက်တွန်းနေတာနော်မြတ်စွာဘုရားကဟိုးအင်မတန်ကရုဏာကြီးတဲ့မိဘကသားသမီးကိုကောင်းစင်ခြင်းလို့အဖက်ဖက်ကနေပြောနေတယ်လို့ဆုံးမနေတယ်လို့ဒါပြောနေတာဟုတ်ရဲ့လားကိုကိုကိုစစ်ဆေးရမယ်ကောင်းတာတွေများလားမကောင်းတာတွေများလားဘလို့ဖြစ်နေတော့ဘလို့အခြေအနေရှိတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့စဉ်းစားခြင်းဆင်ញင်ခြင်းဆိုတဲ့ပစ္စဝခဏတရားဟာတတ္တဝါတွေရဲ့အပေါ်မှာအလွန်ကြီးစုများတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကန
เนาะอลนเจซูมะเอะตะโลฮ้อปี่รอตะเกลุเอะตะโลสิซีลุโกตันตันมาอ๋ออภิชาดิเบ้มะดิเนาะญาปันนะผ่องเปียนตုံหลุ่ดเตสิทธิ์ดิเบ้มะดิเปลี่ยนหมู่ดิสิ่งหมู่ดิลีกันหมู่ดิปูบันหมู่ดิเปลี่ยนลွယ်หมู่ดิยုံมาหมู่ดิဟုတ်ล่ะเอะตะโลไม่ตีใหญ่หมู่ดิဒီလိုမကောင်းတဲ့စိတ်တွေကြီးမှာငါတန်တမှာအဖြစ်များနေတယ်လို့အကယ်၍သိခင်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဓာတွေကိုမဖြစ်အောင်ပယ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါတဲ့ဘယ်လိုကြိုးစားရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုဝတ်ထားတဲ့အဝတ်ကိုမီးလောင်တဲ့အခါမျိုးကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းကဆံပင်ကိုမီးလောင်တဲ့အခါမျိုးမှာအဲ့ဒီမီးကိုငိမ့်သက်တဲ့လုံးလဝရိယမျိုးဖြင့်ယခုနကမကောင်းတဲ့သဘောတွေကိုတွေ့ခဲ့မြင်ခဲ့မဲ့ဆိုရင်ဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားပါတဲ့ပေးထားတဲ့ဥပမာကတော့အလွန်ကိုပြင်းထန်တယ်ပေါ့နော်ဥစဉ်ကဒီတရားကိုဖတ်ရတိုင်းစိတ်ထဲမှာအားငယ်တဲ့သဘောကတော့ဖြစ်တာအမှန်ပဲနော်ကွာလိုက်တာဆိုတဲ့စိတ်ပေါ့ဒီကရမတို့ဥစဉ်တော်မှာအဲ့လိုစိတ်မျိုးဖြစ်သလားစဉ်းစားကြည့်နော်စဉ်းစားကြည့်နော်အကုသိုလ်တွေကိုတွေ့လို့ရှိရင်ခေါင်းကိုမီးလောင်တဲ့အခါများငိမ့်သက်တဲ့ဝရိယမျိုးထုတ်ရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာဟုတ်လားဝတ်ထားတဲ့အိမ်ကြီးကိုမီးလောင်တဲ့အခါမှာငိမ့်သက်တဲ့ဝရိယမျိုးထားရမယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီဝရိယရဲ့ဆယ်ပုံပုံတစ်ပုံလောက်ရှိရင်ကိုတော်တော်ကိုကျင့်သက်စရာကောင်းပြီလို့ထင်တယ်နော်တကယ်လို့စိတ်ကူးလေးနဲ့ခေါင်းကိုမီးလောင်ကြည့်ပါဝတ်ထားတဲ့အဝတ်ကိုမီးလောင်ကြည့်ပါကျင့်တဲ့အလုပ်တွေအကုန်လုံးအဲ့ဒီအချိန်မှာခေါင်းနေတောင်းမထင်အားဘူးလက်တွေ့ဆိုတာမပြောနဲ့ဟုတ်ရလားဘာကိုအရင်လုပ်ရမှာတော့အဲ့ဒီမီးကိုအငြင်းငိမ့်တန်းရမှာပေါ့မြတ်စွာဘုရားကမကောင်းတာတွေတွေ့လာလို့ရှိရင်အဲ့တလောက်အရေးတကြီးအဓိကထားပြီးတော့လုပ်ရမယ်လို့ပေရှားဖို့ကြိုးစားရမယ်လို့ပြောထားတာဒါကြမ်းမတို့ဦးဇင်းတို့တွေကမကောင်းတာတွေကိုပယ်ရှားဖို့ကြိုးစားတဲ့အလုပ်ကိုဘယ်လိုနေရာမှာထားတော့နော်ဘယ်လိုနေရာမှာထားတော့နော်ဟိုးအဝေးကြီးမှာပဲထားတာပဲများတယ်။ဘာနဲ့နှိုင်းရှင်နှိုင်းရှင်လာလိမ့်သူကနောက်ဆုတ်ပေးရတာများတယ်။နော်စီးပွားရေးနဲ့နှိုင်းရှင်မလားမအားသေးဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအလုပ်ကနောက်ဆုံးမှရောက်နေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကျမ်းမာရေးနဲ့နှိုင်းရှင်လိုက်ဦးမလားနော်အဲ့ဒီမကောင်းတာတွေကိုပယ်ရှားဖို့ကြိုးစားတဲ့အလုပ်ကိုရှေ့တန်းမှာထားသလားနောက်တန်းမှာထားသလားနောက်တန်းမှာပဲအထာများတယ်ဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ဘေးသက်ပေါင်းတော်တော်မြတ်စွာဘုရားကတော့ရှေ့တန်းမှာထားရမယ်ထားရမှမှတကက်အရေးတကြီးပုံပေါ်အောင်ပေးလိုက်တဲ့ဥပမာကိုပဲစဉ်းစားကြည့်နော်အေးဒါကြောင့်ဦးဇင်းကဒီဒေသနာမျိုးတွေကိုဖတ်ရတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားဖြစ်စီကြတာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အနေထားကအလွန်ကြီးကွာနေတာကိုတွေ့ရတယ်နော်တရားဓမ္မတို့မြန်နီးဆက်သလားမသိဘူးဟမ်စဉ်းစားကြည့်နော်ဒါကြောင့်မကောင်းတာတွေတွေ့လို့ရှင်ဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားရမယ်လုံလဝိရိယကိုပေးတဲ့ဥပမာကိုမှတ်ရမှာနော်အဲ့တော့အကယ်၍များအဲ့လိုစဉ်းစားဆင်ခြင်လိုက်လို့ဩငါဟာအပိစာမများပဲနဲ့အနေများတယ်နော်ဒေါသတွေမများပဲနဲ့အမျက်ထွက်တာတွေမများပဲနဲ့နော်ယုံမှတန်တရားတွေမများပဲနဲ့အဲ့ဒါလို့ကောင်းကောင်းကလေးနေနေတဲ့စိတ်တွေပဲများတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာသောစိတ်ဖြင့်ငါအရာတော်တယ်လို့စဉ်းစားပြီးတော့နော်အတော်တရားကုန်ခန်းဖို့အတွက်စတဲ့တဖို့ကြိုးစားရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါလို့ဟောတယ်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ထိတိသုတ်တံတဲ့ဒါစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘေးတပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဓာတ်ရိုက်ရှုမှတ်ပွားများဖို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိသလိုစဉ်းစားဆင်ခြင်ရမယ်အပိုင်းတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတာကိုဦးဇင်းတို့ကဒါနှိုင်းရှင်ပြီးတော့ပြောပြတာဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ဘေးတပေါင်းသူတော်တို့ဒီကနေ့ဦးဇင်းတို့အဓိကပြောလို့ရင်းကတော့စိတ်ဓာတ်ဥပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ကိုယ်တန်တမှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကိုအဆင့်မြင့်သည်ဖြစ်စေနိုင်သည်ဖြစ်စေအမှန်တိုင်းတိနေအောင်ကြိုးစားဖို့မလိုဘူးလားလိုပါတယ်အဲ့ဒါလို့အမှန်တိုင်းတိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့အကျိုးကျေးဇူးဘယ်နှမျိုးရနိုင်လဲခုနှစ်မျိုးရနိုင်တယ်ဒီစိတ်တည်ပင်နဲ့ကိလေသာရဲ့လက်အောက်ကလွတ်မြောက်ပြီးတော့တန်ရှင်းစင်ကြယ်သွားမယ်ဒါတော့သူနားလည်သွားမှာပေါ့ကိုတာဝန်ကသူကတိဆိုရင်တိလိုက်ဖို့ပဲလေမြတ်စွာဘုရားကတိအောင်ကြိုးစားဆိုရင်တိအောင်တိနေအောင်ကြိုးစားလိုက်ဖို့ပဲအဲ့ဒီတိတဲ့အတိကပဲဒီစိတ်ကိုကိလေသာကင်းအောင်လှုပ်သွားမှာပေါ့တော့ပေါ့ရလားဗျာအေးဒါကြောင့်စိတ်ကိုတိမယ်အမှန်တိုင်းတိမယ်ဆိုရင်တိအချက်ကိလေသာတည်းဟူသောအညစ်အကြေးတွေကင်းလိမ့်မယ်နှစ်ချက်သောကပရိဒေဝဆိုတဲ့စိုးရင်ချင်းငိုရွေးခြင်းတို့ကိုလွန်မြောက်သွားလိမ့်မယ်ဟိုစိတ်ကိုနားလေတာနဲ့စိုးရင်ချင်းငိုကြွေးခြင်းကဘယ်လိုလုပ်လွန်မြောက်မလဲဖရန်လို့အမေးမစွန်းနဲ့နော်ဒီစိတ်ကိုနားလေသွားလို့ရှိရင်အော်ဒီစိတ်ကအရာရာလုံနေတာဆိုတာကိုနားလေပြီးတော့စိုးရင်တရားမရှိဘူးလို့တွတ်တူအလိုလိုသိသွားမယ်ငိုကြွေးစရာမလိုဘူးလို့တွတ်တူအလိုလိုသိသွားမယ်နော်စိုးရင်စရာလို့ထင်ရင်စိုးရင်ရတာပါပဲစိုးရင်စရာမဟုတ်ဘူးလို့မြင်ရင်စိုးရင်စရာနဲ့တွေ့လည်းပဲစိုးရင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဟုတ်ရလားဒါကြောင့်စိုးရင်ချင်းကိုကြွေးချင်းကိုလွန်မြောက်စေမယ်
ဒုက္ခဒေါမနတံအဒုက္ခဒေါမနတံအထင်မာယကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းစိတ်ဆင်းရဲခြင်းတို့ကိုလည်းပဲချုပ်ငြိမ်းသွားစေလိမ့်မယ်။ညာယတအဓိကမာယအရိယာမဉ္ဇဉ်ကိုလည်းမျက်မှောက်ပြုနိုင်လိမ့်မယ်ရလိမ့်မယ်။နိဗ္ဗာဏတတ္တသိကရိယာယနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုလည်းမျက်မှောက်ပြုလိမ့်မယ်။ဒီအကျိုးကျေးဇူးခုနှစ်ပါးမရနိုင်ဘူးလား။ရနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ဘေးတပောင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်ကိုယ်တန်တမှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကိုအာယုန်တွေကိုပဲတိတဲ့နေရာမှာအသုံးမချဘဲနဲ့ဒီစိတ်ကိုဒီစိတ်နဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့တိအောင်။ဒီစိတ်တစ်လုံးနဲ့တော့မတိနိုင်ဘူးပေါ့နော်။ရှေ့ကဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုနောက်ကဖြစ်တဲ့စိတ်နဲ့တိနိုင်အောင်調査သွားဖို့မလိုဘူးလား။လိုပါတယ်။အဲ့ဒါလို့စိတ်ကိုပြန်ပြန်ပြီးတော့တိတဲ့အလေးအကျင့်ကိုမွေးမြူခြင်းဒီပင်လျင်ဒါစိတ်တဏှုပဒနာကမ္မထံစီးပြန်းတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဗျာ။ဆိုနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ဘေးတပ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ခက်ခဲပေမလို့調査ပြီးတော့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်ကြရမယ်။ဒီအလုပ်ကိုလုပ်လို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်အကြောင်းကိုနားလည်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အရှုပ်ကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးတော့ရှင်းရရောက်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့အပူကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးတော့ညှိတက်ရရောက်တယ်။ဟုတ်ရလား။ဒါကြောင့်ကိုယ်တန်တမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကိုယ့်အကိုရှင်းကျင်တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်စိတ်ကိုပဲပြန်ပြီးတော့သိအောင်နားလည်အောင်ကြိုးစားကြရမှာ။ဟုတ်ရလား။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဦးဇင်းတို့ပေးတဲ့ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နော်စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်တဏှုပဒနာတတိပဋ္ဌာန်မှာစိတ်16မျိုးဟုတ်ရလားအေးပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာထိတိတုတ်တံဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့စစ်ဆေးဖို့ဆင်ခြင်ဖို့ဆိုတဲ့အပိုင်းနေနဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ရောပြီးတော့ပေးတာပေါင်းတော်ကောင်းတို့ကိုပြောလိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဖြစ်ပုံကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းအမှန်တိုင်းသိအောင်စူးစမ်းပြီးတော့ပေးတာပေါင်းတော်ကောင်းတို့သည်စိတ်ရဲ့ဆင်ခြင်ခြင်းဆိုတဲ့အဆင့်ကိုရောက်အောင်သွားနိုင်ကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်ကြပါစေနော်မဉ္ဇဉ်ဖူဉ္ဇဉ်မျက်နှိပ်ပံကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဦးဇင်းတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့မေတ္တာပို့ပြီးအဆုံးသတ်ကြရအောင်နော်

ပေါင်းတရောကောင်းတို့သာသာအလုံးသောတတ္တဝါအနန္တတို့အားသဗ္ဗမင်္ဂလံလောကိလောကုတ္တရာကောင်းဆိုသမျှမင်္ဂလာဝါဝတိဘဝတို့ကောင်းဆိုအားမသွေဖြစ်တော်မူကြပါစေတည်းသဗ္ဗဒေဝတာမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာစောင့်ကြည့်နေကြကုန်သောနတ်မိမိတို့ဤမှာစောင့်ကြည့်နေကြကုန်သောနတ်မိမိတို့သာသနာမိမိတို့ကဘာမှာစောင့်ကြည့်နေကြကုန်သောနတ်မြတ်ကောင်းနတ်ပေါင်းတို့ကလည်းပဲရက္ခဏုကောင်းစွာမသိဆောင်လျှောက်တော်မူနိုင်ကြပါစေတည်းသဗ္ဗဗုဒ္ဓ ानु ဘဝေနခင်ငါဝါလူသေးစုမကပွင့်တော်မူကြတဲ့သုတ္တောဒါဘဖျားရှင်ကိုတော်မြတ်တို့ရဲ့တကိုတေဇောအာနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းသဗ္ဗဓမ္မ ानु ဘဝေနမေလီရန်ဖူလီရန်နိဗ္ဗာန်ပရိယတိဟုဆိုသောစေတံတော်တရားတော်မြတ်တို့ရဲ့တကိုတေဇောအာနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းသဗ္ဗသံဃ ानु ဘဝေနမဂ္ဂတန်၄ရောက်ပလတန်၄ရောက်ဆိုသောရှိရသောရိယာတန်ခါရှင်မြတ်တို့နှင့်တကားသီလကိုသမာဓိကိုပညာကိုတို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူကြတဲ့သမုဒိတန်ခါအရှင်ကောင်းအရှင်မြတ်ပေါင်းတို့ရဲ့တကုတ်တေဇောအာနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းတရားနေရောညပါဘေခါမဆိုင်ချင်းရှိတိုင်းချင်းရှိတိုင်းဒုက္ခကိုစိတ်နှပြချမ်းမာချမ်းသာခြင်းရှိကြကုန်သည်ဘဝတို့ကောင်းစွာမသွေဖ

0: ဝိပဿနာသုဘေတရားအမှတ်3ပုဒ်မနည်းဝိပဿနာဆိုတာခန္ဓာကိုယ်နဲ့စိတ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘောတွေကိုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတိုင်းသိအောင်တည်နေဆောင်ရှင်မှတ်တာဝိပဿနာပဲဒါဆာလို့ပေါ့ဟောစဉ်တကယ်တမ်းလက်တွေ့ကျတော့ဝိပဿနာတရားဆိုတာအဘုဒ္ဓတွေကိုကျင်းစေတဲ့တရားကျင်းနေစရညာမှာချုပ်ပေါင်းခြင်းစီရှိတဲ့အတန်းနဲ့မလုံတော်မျိုးမဟုတ်ဘူးချုပ်ပေါင်းစရာကိုမလိုတော့တာဒီလိုပေါ့ဒီနေရာပြင်ပုံပါလို့ထားတာနဲ့ဖုံရှိလို့ထားတာပေါ့အဲ့ဒီပုံကိုဒီလိုရှိနေလဲထုတ်လိုက်လို့ရှင်ပုံထားစရာမလိုတော့ရေဖြန်းထားလို့ငြိမ်တော်မျိုးမဟုတ်ဘူးအဲအောင်ဝဒနာဟာလောဘဒေါသမောဟတွေကိုနှဲစေတယ်တဏမနဒိဋ္ဌိကိုပါစေတယ်ကုန်စေတယ်များသောအားဖြင့်ဝိပဿနာတရားလို့ပြောလိုက်ရင်အထက်လျောက်လူမှုရေးစီးပွားရေးအစဉ်ပြေပြီးနည်းနည်းအသက်ကြီးမှအားထုတ်ရမယ့်တရားဒီလိုယူဆရတယ်တကယ်တော့အဲ့ဒီယူဆဟာမှားပါတယ်ဘဝမှာအတိမှန်မှအကျင့်မှန်အကျင့်မှန်မှလည်းအကြောင်းမှန်အဲ့တော့မွေးလာရောဝိဒနာတရားကအတိတ်တော့လည်းမသိကြတာများဒီဘဝမှာလည်းမွေးလာကြမိမိရဲ့ပင်ကိုအသိကိုပဝန်းကျင်အသိကလွန်မှုသွားတဲ့အခါကျတော့ပဝန်းကျင်ကိုကြည်လိုက်တော့လည်းသူလိုကိုယ်လိုပဲလူမွေးစီပွားရေးတာရေးသမီးရေးအကိုကလည်းဒီလမ်းစဉ်ပဲလိုက်ရမှာပဲလူဖြစ်လာရင်ဒီလိုပေါ့ဆိုတော့တရားဆင်းရခြင်းအဲ့ဒီအယူဆအသိဟာမှားပါမှတော့တကယ်တမ်းအာထုတ်တဲ့အာထုတ်ထိုက်တဲ့တရားတွေကိုအရင်မလို့တော့ဘူးပဲအရင်မကြည့်တဲ့အလုပ်တွေအရင်လုပ်လောကမှာလို့အနှစ်ခုပဲရှိတာအတေလွတ်တဲ့အလုပ်နဲ့အတေမလွတ်တဲ့အလုပ်တနည်းပြန်ထပ်ပြီးမဲ့အလုပ်ပေါ့ဟောဒီကြပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင်မတည်ကျင်တဲ့သူတွေဟာတရားတည်ကြောင်းနေလို့ပြီးတည်ဖို့နီးတော်တာဆင်းရဲမယ်ထင်လားချမ်းသာမယ်ထင်လားဟာဘယ်နဲ့ကြည့်ရမကြည့်ရလဲဆိုင်လား
1: ဆ
0: ိုင်ပါဘူးခင်ဗျအေးရှောင်းနေတာလုံးနေတာမလုံးနေတာတော့တကယ်တော့အမှန်တိုင်းတော့တိ့ကိုတိ့ရအနာမအမှန်တိုင်းတိ့မှာလုံးခွင့်ရတဲ့အခါမှာလုံးနေအမှန်တိုင်းတိ့မသားရင်လုံးခွင့်ရတော့မှလုံးဖြစ်မှာမဟုတ်တော့တကယ်တမ်းကျတော့ဘဝဟာဝိပဿနာနဲ့အမှန်တန်ပတ်သက်တယ်ခန္ဓာရတဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာဝိပဿနာတရားမှာအာမထုတ်ရင်ဘဝဟာမပြည့်စုံဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲတဲ့။ဘဝကအနတ္တပဲ။ဘဝပိုင်ရှင်ကညာသောအခြင်းကအတ္တကြီးရ။အတ္တကြီးတော့ဘဝကိုနေဆဒုက္ခအတ္တလို့ထင်။တကယ်တမ်းကဝိပဿနာကအနေဆဒုက္ခအနတ္တ။အနေဆဒုက္ခအနတ္တဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဒါဆိုရင်နေဆဒုက္ခအတ္တဟာဘာဖြစ်မဲ့တဲ့အပေရောက်ကြောင်းပေါ့တနည်းအားဖြင့်မတ္တာဖို့တာဖြစ်ပါတယ်အနေဆဒုက္ခအနတ္တကိုမြန်မာနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်လို့ပြောရင်ဆက်မြင်မဲ့ဖြစ်တဲ့နေဆဒုက္ခအတ္တဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါတော့မလားမ
1: ရောက်နိုင်
0: ပါဘူးအဲမရောက်တဲ့အပြင်တစ်ချိန်ချိန်မှာအပေပြန်မကြနိုင်ဘူးလားကြနိုင
1: ်ပါ
0: ဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘဝပိုင်ရှင်တွေဟာခန္ဓာရတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခဟာဝိပဿနာတရားကိုအာမထုတ်တင်ဘူးလားဘယ်အချိန်ကိုအာထုတ်တင်တာလဲအချိန်တိုင်းကိုအာထုတ်တယ်အာထုတ်ခွင့်ရတဲ့အချိန်တိုင်းဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဝိပဿနာတရားအာမထုတ်တော့သူတော်တို့ဒီနေ့ဒီနေ့လုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေဟာလောဘဒေါသမောဟတို့ဟာလူကြောင်းကြီးလောဘဟာလောကမှာလောဘဒေါသမောဟတဲ့ကြောက်စားကောင်းတာမရှိဘူးတကယ်တမ်းကျတော့တနက်ကင်ထားတဲ့လူဒုက္ကင်ထားတဲ့လူကသူလည်းရောကျင်မာတတ်နိုင်ဒီတဘောဟာ။အဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟကဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းလိုက်ပြီးတော့မတတ်ဘူးလား။
1: တ
0: တ်ပါပါ။တတ်တာပဲ။တို့လည်းအချင်းချင်းတည်ခဲ့တာပဲ။ဒီဘဝမှာအသက်ရှင်နေရဆိုတော့အတိတ်ကတည်ခဲ့လို့ပဲ။အဲအနာဂတ်မှာရှင်ဖို့တဲ့ဒီဘဝဘာဖြစ်အောင်မှာလဲ။
1: တ
0: ည်ရအောင်မှာ။တည်ရင်းနဲ့ရှင်ရင်းတကယ်တော့ဘာမှမချမ်းသာပါဘူး။ပြောရလို့ရှင်။အဲ့တော့လောဘဒေါသမောဟတွေတို့ကတို့ကြောင့်နေလို့တော့ လောဘကြီးကြီးလာကြတဲ့လူတွေဟာဒေါသကြီးကြီးလာကြအမှားမှန်ကိုမဆုံးဖြတ်နိုင်တော့ဘူးတဲ့မောဟကြီးလည်းအရန်ကြီးအဲ့ဒါကြီးကြီးလာတော့ဘာဖြစ်လဲတဲ့မပြောတဲ့နာတွေပြောကြမလုပ်တဲ့နာတွေလုပ်ကြမကြံတဲ့နာတွေကြံကြတယ်မိမိသားစုပေါင်းစားဖို့ဆိုရင်သူတပတ်မိသားစုကိုနင်းချေဖို့လည်းဝန်မလေးဘူးသူများတက်လည်းတက်ရဲသူများပစ္စည်းလည်းခိုးရဲသူများသားများလည်းပြင်းမာရဲတယ်ဒါတွေအကုန်လုံးကအရင်စစ်တော့ဘသူပဲလဲလောဘဒေါသမောဟပဲဒီလိုပါတော့၅ပါးသီလ၈ပါးသီလအရင်တန်ချုပ်လိုက်ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုလောဘကြောင့်ဖြစ်တာဒေါသကြောင့်ဖြစ်တာဒါပဲရတာမို့လားဒါပါပဲသူများတက်တတ်တာလဲကြိုက်လို့တက်တာရှိတယ်မကြိုက်လို့တက်တာရှိတယ်ကြိုက်လို့တက်တာလောဘပေါ့မကြိုက်လို့တက်တာကဒေါသပေါ့အခုချက်တွေဘဲတွေဝက်တွေကိုတက်တာကြဘာဖြစ်လို့တက်တာလဲကြိုက်လို့တက်ချင်းနေကြဘူးတွေကြတော့
1: ကြိုက
0: ်ရအောင်ပြည့်စုံကြရတယ်မကြိုက်လို့တက်အဲတော့တက်တာချင်းကတော့အတူတူပါပဲကြိုက်လို့ပဲတက်တက်မကြိုက်လို့ပဲတက်တက်သူများတက်တက်ရင်ကုသိုလ်လားအကုသိုလ
1: ်အကုသိုလ
0: ်အဲ့တော့ဘဝမှာဝိပဿနာတရားကိုစောစစ်အားထုတ်မှထားတဲ့အခါကျတော့ဘဝအောင်မြင်မှုတစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်မြင်မှုဘာဘယ်ရင်ခံလဲဆိုတော့လောဘဒေါသမောဟကိုပဲရင်ခံနေတယ်လောဘဒေါသမောဟရင်ခံပြီးလောဘဒုက္ခဒုကြောင့်လောဘဒုက္ခဒုကြောင့်လုံးကြတော့လူတွေဟာတနည်းတစ်ပြင်းနည်းလောဘဒုက္ခမောဟတွေကြည့်လာသဘောတပေါင်းလို့လို့အဆုံးမစားလို့လို့ပြောရတာရှိပါဒူလေးလူဆိုတဲ့နေရာဘုံကြီးကလူနဲ့တူမယ်တဲ့လူကဘလူနဲ့တူမယ်တဲ့အကြောင်းကအိမ်နဲ့တူမယ်တဲ့ယောက်ျားနဲ့မိန်းမတူမယ်လို့ပြောအခုခင်းနဲ့နှိုင်းရှင်ကြည့်လိုက်ရင်မှန်မှန်ဟုတ်လားမှန်နေဘုံကြီးလည်းအခုလူလူဖြစ်လာပြီကားထောင်တဲ့ဘုံကြီးရှိတယ်အတူပြီးတဲ့ဘုံကြီးရှိတယ်ဂျီညိုပြောင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်တို့ခုံနဲ့ပုပ်ကုန်တဲ့ဓမ္မခွဲကြနားလေရပါလဲဆိုခစ်မတူတော့အောင်ပြောပြခစ်ဆိုတာအချိန်ကိုပြောတာဆယ်နှစ်နာရီမတုံးခင်မှာဆွနဲ့ဆွဟင်းဟာယဟန်တဘာတဲ့အဆက်ပြင်းမဲ့ဆယ်နှစ်နာရီကျော်သွားရင်အဆက်သေးလား ဆွဆွဟင်းကပြောင်းသွားတာလားအချိန်ကပြောင်းသွားတာ
1: အချိန်ကပြောင်းသွားတ
0: ာဩအချိန်ကိုမူတည်ပြီးတော့အသုံးဝင်ရင်အသုံးဝင်ရင်ဆိုရှိအဲ့လိုပဲအခုလဲသာသနာကတော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကလည်းဒီသာသနာဒီဆုံးမှာအခုလဲဒီသာသနာဒီဆုံးမှာဒါပေမဲ့ဘာမတူတော့ဘူးလေအချိန်မတူတော့ဘူးလေတော်ဘုရားတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း40လောက်ကလူတွေတက်အခုလူတွေပိုဆိုးလာတယ်ကလေးတွေကြည့်ပါသွားရလာနေရထိုင်တာကြည့်တဲ့အကြည့်လှုပ်ရှားတဲ့လှုပ်ရှားမှုကလောဘဒေါသတွေညားမနေဘူးလားညာနေတယ်အဲ့လိုဘဝပန်းရှင်ဟာဘဝအတွက်လောဘကြီးရာကြီးအောင်ဒေါသကြီးရာကြီးအောင်ဒါဒီပဲလုပ်မှာအဲ့တော့လောကယုံကြည်တဲ့အခါမှာလောဘမျက်စိဒေါသမျက်စိနဲ့ကြည်ကြကြည်ကြတော့ဘာဖြစ်လဲလောဘမျက်စိနဲ့ကြည်တော့လိုချင်တာပဲမြင်တာပေါ့ဒေါသမျက်စိနဲ့ကြည်တော့လည်းမကြည်နဲ့သာပဲမြင်ပေါ့လိုချင်လို့ပဲကြည်ကြည်လိုချင်တာမရလို့မကြည်နဲ့လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းမလားမကောင်းဘူးလားမကောင်းပါဘူးသို့တော်လည်းမကောင်းဘူးလို့လည်းမသိနိုင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သိနေသိထိုက်တဲ့တရားတွေကိုမသိဘူးမသိတဲ့မသိထိုက်တဲ့တရားတွေကြတော့လူရသိကြတယ်အဲဒါဘဝနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘယ်နေရာပဲရောက်ရောက်ရှင်ပြန်ပဲအနေနဲ့ကြည့်ကြတာများစေဘာလေးလည်းရှင်ပြန်ပဲအနေနဲ့ကြည့်တယ်လုံထာနာတစ်ခုတည်းမှာလုံကြတာချင်းတော့မှနေရာတူရင်မဲ့စိတ်ချင်းအောင်လူရဘူးလောကကြီးကိုရှင်ပြန်မဲ့အနေနဲ့မြင်လို့ရှိရင်တစ်ခါသားရဲ့အာနိစ္စမိမိနာမည်ကိုယ်တိုင်ကြိုကြားဖို့လောဘကလည်းခုတုံးလို့ဖြစ်တာဒေါသကလည်းခုတုံးလို့ဖြစ်တာအဲ့တော့ကုသိုလ်တွေဖြစ်သလားအကုသိုလ်တွေဖြစ်သလ
1: ား
0: အဲအဲ့ဒါဘာလဲတဲ့အဲ့ဒါဝိပဿနာတရားအာမထုတ်လို့ပဲဒီမှာစီပွားရေးကောင်းလာရင်မနာလို့ဘူးပဲမနာလို့တော့လည်းပဲသူစီပွားရေးပြည့်စည်သွားတာမှမဟုတ်တာပဲကိုမှာတော့အကုသိုလ်ရင်ဖြစ်ဘူးလ
1: ား
0: ဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်တယ်ချက်တို့ဘဲလို့မွေးရတာကစက်သားဘဲသားစားပြီးမှအကုသိုလ်ဖြစ်ရတာနည်းနည်းခံစားရတယ်အဲ့ဒီအိဇာမျက်စိရများမွေးပြီဆိုရင်ဘာသာမှမစားရဘဲနဲ့သူများကောင်းစားမနာလို့လားသူများအဆင်ပြေမနာလို့လက္ခဏာနေရင်အချောက်တိုက်ကိုအကုသိုလ်တွေမဖြစ်ဘူးလ
1: ား
0: ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဟာတိတိတိတတ်တဲ့တရားတွေကိုမသိလို့ပေါ့အဲ့လိုဖြစ်တော့အဲ့ဒီကံတွေကဒီတိုင်းနေမှာလားအကျိုးပေးမှာလားအ
1: ကျိုးပေးမှာ
0: ကဲအကျိုးပြီးတော့သူများအကျိုးပြီးရလားကို့အကျိုးပြီးမှာဟောကို့အကျိုးပြီးတာကကောင်းကျိုးလားဆိုးကျို
1: း
0: ဟောအဲ့လိုမသိတော့ဟောတွေ့တိုင်းကိုမနာလို့ဖြစ်နေတာပဲဒီဟာစဉ်းစားနေနော်အမှန်ကိုအမှန်တိုင်းမသိတာကို့ဘဝကိုဘယ်လောက်ထိနင်းမွန်းစေတယ်လဲဆိုရင် ဒါကမ္မတက္ကရသမာဓိဉာဏ်နဲ့ရှိသေးတယ်ဝိပဿနာသမာဓိတိသုတ္တသသမာဓိတိမရောက်သေးပါအဲ့တော့ကံကံအကျိုးကိုယုံကြည်တဲ့ဉာဏ်ရရင်တောင်မှလောကမှာအထိုင်တော်နေနိုင်ထိုင်နိုင်သွားပြီလူတွေကအခုဘက်ဆံမရှိလို့မနေနိုင်တာမထိုင်နိုင်တာဒီဘဝရဲ့လူမွေးတွေအစင်မတည်လို့ဘဝဟာအစင်တည်းမင်းမနေနိုင်တာဒီလိုထင်ရမဟုတ်ဘူးသူတော်ကလို့တည်တည်တိတ်တဲ့တရားတွေကိုသိရင်လောကမှာစိတ်ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့နေလို့ရတာမရဘူးလားမသိတဲ့မသိတတ်တာတွေသိပြီးတော့မရှိတဲ့မရှိတတ်တာတွေရှိရင်လူမွေးဒီဘဝရဲ့တော့ပြည့်စုံရင်ပြည့်စုံမယ်စိတ်ဆင်းရဲခြင်းရတာပါလေကင်းမှာမဟုတ်ဘူးသူတော်ကဒါကြောင့်မလို့နာတော့အပြင်ဘဝပိုင်ရှင်ကြီးလောဘကြီးကြတယ်ဒေါသကြီးကြဘဝဆိုတာသီလို့မကျင့်ရဘူးတစ်တင်လို့ကျင့်ရတယ်ဘယ်လိုကျင့်ရမလဲတစ်တင
1: ်
0: ဘယ်လိုမကျင့်ရဘူးလဲသ
1: ီလို့
0: သီဆိုတာကိုယ့်တကယ်ကိုစောင်းတာသူများကိုတိတ်စောင်းပေးခြင်းတော့မဟုတ်အကယ်၍သူများကိုစောင်းပေးခြင်းတော့မှာငါနဲ့ခင်တဲ့လူကငါသားလားငါသမီးလားဘယ်လိုကြည့်တာမလားဟမ်အဲ့တော့ငါတော့အပြင်လောဘဒေါသကြီးလာရင်ဒီနေ့ဒီတဲ့တရားတွေကိုမသိတော့ဥပဒနာတရားတွေကိုမနာဘူးအာမထုတ်လို့ဆိုရင်အဲ့ဒီဘဝပိုင်ရှင်ဟာနေရာနဲ့မဆိုင်ဘူးဂျပန်ပဲရောက်ရောအမေရိကပဲရောက်ရောအဆင်ဘူပဲရောက်ရောဘဝကိုထိလို့ကျင်တာပဲထိလို့ကျင်တော့ငါတော့ငါတော့ငါတော့ပဲငါတော့ဆိုတော့အတ္တကြီးလာတာပေါ့ဒီလောကတော့ကယုတ်ဒီနန်နေယုတ်ဒီနန်နေဘယ်ဘဝမှာအခြေခံထားလဲဆိုတော့အနတ္တဘဝမှာအခြေခံအဲ့ဒီတော့ငါတော့ငါတော့ဆိုတော့အတ္တတွေများလာဆိုတော့လောကကြီးကအနတ္တဘဝပိုင်ရှင်ကအတ္တအနတ္တနဲ့အတ္တကသဘောတဘောဝင်တူလား
1: တူပါ
0: ဘူးမတူတဲ့သဘောတဘောဝင်ကိုထိတဲ့တွေ့တော့အတ္တကြီးတဲ့လူဟာလောကကြီးနဲ့အဆင်မပြေတော့ဘူးပေါ့အဆင်မပြေတော့ဘဝတည်ငြိမ်ပါလားတုံ့လောက်ပါတုံ့
1: လ
0: ောက်ပါဟောဒါအောင်လို့ဦးဇင်းတို့တရားရအောင်ဖြစ်လာအဲ့ဒီအတိုင်းပဲဒါကြောင့်မလို့လောဘဒေါသကြီးတော့ဘဝကိုထိလို့ကျင့်နေတဲ့ဒီတဲ့ဒီတဲ့တရားတွေကိုသိအောင်လုပ်မယ်အာထုတဲ့အာထုတဲ့တရားတွေကိုအာထုထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘဝကိုတည်ပင်လို့ကျင့်တစ်ပင်ကောင်းရင်တစ်ပင်ကောင်းရင်လို့ပါတယ်တစ်ပင်နိုင်ခန့်တတော်နာလို့မရဘူးတစ်ပင်ကောင်းမှာပါလေခန့်တတော်နာတော့တစ်ပင်ကောင်းရင်အီချင်းကဘာလဲဆိုတော့အရရှင်းနဲ့နာနေပြီးတော့ကြိုက်တဲ့ခက်ဒီလားတဲ့နားဝင်လည်းပြီးတယ်ပြန်မလို့လည်းမနေမအောင်နားပါလို့လည်းမခေါ်ပါဘူးမပြန်လို့ကနာမနာလို့ကပြန်မယ်သူရဲ့အရေးမှာခိုချင်တယ်လို့ရှိရင်တော့မခိုချင်လို့ပြန်ပြီဆိုရင်လည်းပြန်ပါတဲ့မပြန်လို့ကနာမနာလို့ကပြန်တဲ့အဲ့ဒီငှက်တောင်ဖြတ်စည်းတဲ့ဒဏ်ကိုခံနိုင်မှတစ်ပင်ပါအဲ့ဒီငှက်တည်းဟာအရေးကိုလည်းမဖြတ်စည်းဘူးလားအကိုင်းခက်ကိုလည်းမချိုးဘူးလား
1: ချ
0: ိုးပါပင်စီကိုလည်းနှုတ်ပြီးနဲ့မပေါက်ဘူးလား တစ်ပင်ကဘာမှမပြောဖြတ်စည်းသွားတဲ့နေရာမှာအစာထိုးပေးလိုက်တာသူလောက်အောင်အလုပ်ကတော့ဖြစ်တာလေလောက်တော့တာပဲအင်းတော်ဦးစည်းတွေဒီတစ်ခုဦးစည်းတဲ့သူတွေခုစကံဝဲတစ်ခုဦးဆောင်လုပ်တဲ့သူတွေအင်းတော်ဦးစည်းတွေဆိုတာတစ်ပင်ကောင်းသူကအဲ့တော့တစ်ပင်ကောင်းရဲ့အရေးချင်းဟာဘဝင်းကျင်မှာဘာဖြစ်မှာလဲတရားတော်ပြောကြမှာအမျိုးမျိုးအဖုံဖုံနဲ့တရားစင်းစားကြည့်ပါကိုချစ်လို့ယူထားတဲ့ကိုဇနီးကိုခင်မုန်းနဲ့တော့အမြဲတမ်းတက်လာအဲမြေမတည့်ဘသူနဲ့မြေနဲ့တည့်မလဲအဲတော့တောင်းတဲ့တယောက်ကညီကမနောဝချင်းတော်မှာစိတ်ဘောဓာချင်းတက်ဆိုင်တာရှိရလားတက်ဆိုင်တဲ့ကတက်ဆိုင်တယ်မတက်ဆိုင်တဲ့ကမတက်ဆိုင်မတက်ဆိုင်တာများပါလေအကြောင်းမလို့ဟိုတနေ့ကလည်းသင်ပြောတယ်အဖွဲကြီးတွေလုပ်ပြီဆိုရင်ဟိုလိုရတော့ဒီလိုရတော့အကုန်နှလုံးသွင်းမနေနဲ့ကို့လုံးစားရှိတဲ့အလုပ်ကိုသာပါပြတာလေဆက်လို့အရေးချိုးရင်အရေးထက်ထွက်ပြီးလားအကိုင်းချိုးရင်အကိုင်းထက်ထွက်လားပင်စီပြည့်စည်သွားရင်အဲ့ပင်စီထဖြည့်စည်းပြေးလာကိုလုံးအောင်မဲ့လုပ်ဖို့လုပ်အဲ့ဒါတစ်တပင်ကောင်းမယ်အဲ့လိုကျင့်နိုင်လို့ဆိုလွယ်ပါအဲ့လိုကျင့်နိုင်လို့ဆိုခန္တီမေတ္တာတနည်းအားဖြင့်အာလောဘအာဒေါသတွေများမှအဲ့လိုကျင့်နိုင်တော့ကဲတာချင်းများအသိဉာဏ်ခံနိုင်မှုမေတ္တာထားနိုင်မှုလောဘတွေနည်းဖို့ဒေါသတွေနည်းဖို့ဆိုတာဒီတိုင်းညီလို့နည်းပါပါနည
1: ်း
0: ပါဘာဖြစ်လို့မနည်းလဲတို့ရအတူကြောင်းနေလုပ်နေတာဟုတ်ဘုရင်ကလောဘရလားအဲ့ဒီတော့တော့လုံးနေတဲ့လောကလောဘဒေါသနည်းရနေအောင်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးတရားမှမနာဘူးတရားမှအာမထုတ်ဘူးဆိုရင်ဘယ်အခြေအနေမှကြည့်ကြည့်ဘယ်အလုပ်ကိုပဲလုပ်လို့လောဘဒေါသပါဖြစ်တာလေတိုးနေတာပဲအဲတိုးနေတော့ဘယ်ဒိဋ္ဌိခံနိုင်မလဲဘယ်မေတ္တာထားနိုင်ပါလဲအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတရားတွေမကျင့်ဖြစ်တော့ဘူးပေါ့ဒါဖြင့်ဘဝဟာအကုသိုလ်တွေလုပ်ရင်းနဲ့ပြီးဖို့နှီးသွားတယ်ဆိုတော့ အကယ်၍မြတ်တည်မြန်းသိရင်ဘယ်ဘုရောက်ဖို့များလဲအဲ့ဒါဖန်ဖန်ကန်ကန်သိရတယ်အဲ့ဒါဘီဘီရဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုပညာကလောကီပညာတဘွားတာတဏ္ဍဆာပဲဒီပညာကတတန်ရာလုံးဆာပဲဒီအသိကိုသိထားရင်ဒီဘဝလည်းအကျိုးရှိမယ်နောက်ဘဝလည်းအကျိုးရှိမယ်ဒီအသိကနောက်ဘဝဘဝဆက်တိုင်းဆက်တိုင်းပါတယ်လောကောင်းလို့ခုတက်တာတဲ့လောကီပညာဟာဒီဘဝစာပဲနောက်ဘဝယူလို့ရပါလားမရပါဘူးမရဘူးဒီဘဝတက်တော့ကြည့်ပါလားတခါတလေပညာကြီးကြီးကျယ်တက်ထားပြီးတော့တတိတိမေ့သွားတော့ကဲဘာမှမတက်တဲ့လူနဲ့အတူတူပဲဟောအခုဒုံလိုပဲယဟန်နေကြည့်နောက်အခုချိန်မှာတော့အဲ့ဒါသူတို့အဖေအမေရဲ့အဖိုးဘွားတွေကဘရော့ဟောဆံမရဲ့ပြည့်သွားလို့လူတက်ပြီဆိုတော့သူတို့ကပြန်ပြီးပါဖြစ်တာလေဟောဒါမသိသေးပါဘူးကွာနောက်ဘဝတော့မရောက်သေးပါဘူးမြဲသလားမမြဲဘူးလား
1: မမြ
0: ဲပါဘူးအေးအဲ့တော့ပြောချင်တဲ့သဘောကမမြဲဘူးဆင်းရဲတယ်ကိုယ့်လိုတိုင်းမဖြစ်ဘူးလို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိရင်ဘဝမှာလောကဓာတ်နဲ့ခံနိုင်ပြီလားမှတ်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်ခုသူတော်ကောင်းတို့လောကဓာတ်နဲ့မခံရဘူးလား
1: ခံရပါသေးတယ
0: ်လောကဓာတ်ခံရတော့စိတ်မညစ်ဘူးလားစ
1: ိတ်ညစ်ပါဘ
0: ူးလောကဓာတ်ခံရတာကစိတ်ညစ်တာလားလောကဓာတ်မခံနိုင်တာကစိတ်ညစ်တာလား
1: မခံနိုင်တာကစိတ်ညစ်တာ
0: လောကဓာတ်ကတော့သူတော်ကောင်းတို့ဖျားတော်မလို့ဘူးဟုတ်တယ်မလားဖះတော့မလို့ဘူးဖះဆုံးကန်သွားတာဟိုကသုဘဗုဒ္ဓခင်းနဲ့ပေါက်တယ်ဗျ။ဦးဇင်းတို့ဆုံးကန်သွားတာဟိုဒီခင်းနဲ့ပေါက်တယ်လို့မရှိသေးဘူး။ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့တတိမမထားမိလို့ရှင်ငါ့မှာဖြစ်ရနေခြင်းဆိုတော့အမတန်ရာခဲ့တဲ့လူဘဝကိုဘာမှမဟုတ်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုအတွက်အဆုံးရှုံးခံသွားတတ်တယ်ဟုတ်ပြီလား
1: ။
0: ဘတော်တော်ရဲ့ကြည့်ပါလားမြန်မာအင်ပေါ်မင်းကြီးတိုက်ပွန်နေခုံချတာမလား။အေးအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့သိရင်သိတတ်တဲ့တရားတွေကိုမသိလို့ဟုတ်တယ်မလား။စင်ဘုံမှာလာလို့တဲ့သူတိုင်းအိမ်ပေါ်တိုင်းကတော့ရောက်လာတာ
1: မရောက်ပါဘူ
0: းအစဉ်တည်းတဲ့အိမ်ကအစဉ်ပြေးနေတာပဲကတချို့အိမ်မင်းရှင်ကအမလေးချစ်လွန်းလို့မှာအမွေခွဲပြီးတဲ့အိမ်ပေါ်တော်ရှိသေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဖြင့်အိမ်ပေါ်တိုင်းတော့ရောက်လာလားမ
1: ရော
0: က်ပါဘူးဒါဖြင့်တချို့အိမ်ပေါ်တွေတော့ရောက်ပြီတချို့အိမ်ပေါ်တွေကောင်းစားတာဘာဖြစ်လို့ဟောသူတို့လုခဲ့တယ်ပါလေကံကြောင့်ဒါဖြင့်နိုင်ငံကအဓိကလားအလုကအဓိကလားကံကအဓိကလားကံ
1: ပါ
0: ဦးနေတော့လောပါလားမလဲနိုင်ငံသားရောက်မှတချို့ကရှိတယ်မြန်မာပြည်မှာလူပြည့်ရတာအောက်တန်းကြတယ်ဒီလိုအတွေးခေါ်နေနိုင်ငံထက်သွားရှိအခုပဲကြည့်လေဦးနေညီတွေလည်းရှိတာဦးနေအသည့်တွေလည်းရှိမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ရတာအောက်တန်းကြတဲ့အတွက်ဒီနိုင်ငံသားပါဖြစ်တာလဲခံမယ်အေးဘယ်နိုင်ငံသားခံမယ်ဂျပန်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတိုင်းလည်းချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးစင်ကာပူနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတိုင်းလည်းချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးတေချာကိုတွေးကြည့်ပါအဓိကကနိုင်ငံသားခံလိုက်ုံနဲ့ချမ်းသာသွားတာမဟုတ်ဘူးပြကိုလုတ်ခဲ့တဲ့ကံမြောက်တာပါလေအကျိုးပေးမှာဒီသဘောတရားကိုပန်ပန်နိုင်နိုင်နားလည်ရင်ဒီနိုင်ငံကိုရောက်ပြီမဲ့အယူဆပါဖြစ်တာလဲမှန်သွားအတိမားရင်အကျင့်မှားမှဆိုလို့ပြောတာဟုတ
1: ်
0: အေးတေချာစဉ်းစားကြည့်ပါအဓိကကနိုင်ငံသားခံတာမခံတာအဓိကမဟုတ်ပါကိုဘာဖြစ်ချင်တာလဲအဲချမ်းသာခြင်းလေဆိုရင်ကိုချမ်းသာခြင်းတိုင်းပါဖြစ်တာလေမချမ်းသာအတိတ်တုန်းကတည်တည်တည်တိုင်းတဲ့တရားတွေကိုသိပြီးလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်ရင်ရှင်မနိုင်ငံနေလဲချမ်းသာမှာပဲမြဝပြည်နေလဲချမ်းသာမှာအတိတ်တုန်းကတည်တည်တည်တိုင်းတဲ့တရားတွေကိုမသိဘူးလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့အလုပ်တွေကိုမလုပ်ဘူးဆိုရင်ဂျပန်နိုင်ငံနေလဲဆင်းရဲမှာပဲဂျပန်ရောက်ပြီးတော့ထောင်ကျပြီးတော့တခြားနိုင်ငံမှာအသက်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့မြဝနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားမရှိဘူးလား
1: ရှိပါ
0: ရှိပါတယ်ဒါလေးကိုပြောချင်တာအဲ့ဒါဘာလဲတဲ့တည်တည်တည်တိုင်းတဲ့တရားတွေကိုဘာဖြစ်တာလဲမသိဘူးမသိတဲ့မသိတတ်တဲ့တရားတွေကြတော့တိတယ်အရေဘာဖြစ်လို့ကြုံလာလဲဆိုတော့တက္ကပညာတုံးမှာမြတ်စွာဘုရားကမိဘဲတဲ့မိဘဲထိုက်တဲ့တရားတွေကိုလူတွေကဘာဖြစ်တာလဲမမိဘဲကြဘူးတဲ့မမိဘဲတဲ့မမိဘဲထိုက်တဲ့တရားတွေကြတော့လူတွေဘာဖြစ်တာလဲမိဘဲတဲ့အတွက်ချမ်းသာခြင်းပင်မဲ့လဲဆင်းရဲကြတယ်တဲ့အရေကြီးကင်းညင်ကြပင်မဲ့လဲအရေကြီးနဲ့ကြုံရတယ်ဒါဖြင့်အနေပညာနဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အတိမံအကျင့်မံကိုပဲဗာဖြစ်တာလေအရေးကြီးတယ်သူတော်ကောင်းတို့အခုဘယ်နေရာရောက်ရောအတိတ်ကတော့လုပ်ခဲ့တဲ့အကံလျောက်ပြစုပန်ဉာဏ်ဝိရနဲ့ပေါင်းပြီးတော့အကျိုးပေးမှာကိုချမ်းသာခြင်းတိုင်းဗာဖြစ်တာလေမချမ်းသာဘူးလက်ရှိဘဝမှာတိတိတိတိုက်တဲ့တရားတွေကိုသိပြီးတော့ဒီတဘဝလေးအနစ်နာခံလိုက်ရင်တော့နောက်ဖြစ်လျာဘဝတိုင်းမှာတစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်မြင့်ပြီးတော့ဒုက္ခခတိချုပ်ငြိမ်းပြီးတော့ချမ်းသာအစဉ်မရနိုင်ဘူးလားအေးအဲ့ဒီအတွက်ဝိပဿနာတရားဟာဆိုးဆိုးစီစီအားထုတ်တဲ့နာဝင်ပါတော့ပါရလားတော်တော်များများကလူမျိုးစည်းဝါးရေးအစဉ်ပြေးမှအားထုတ်ရမယ်လို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးသူတော်ကောင်းတို့မမြဲဘူးလို့သိမတုံ့လို့ဘူးတရားစင်းစားပါတရားစင်းစားမမြဲဘူးလို့သိရင်ဘာဖြစ်တာလဲ
1: မတ
0: ုံ့လို့ဘူးမြဲတယ်လို့သိ ိလို့တော်လို့တာဥပမာသူတော်ကောင်းတို့တန်ဖိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုဝယ်ထားတယ်ဗျာကွဲတဲ့ပစ္စည်းဆိုရင်ဘာဖြစ်မှာလဲလဲကွဲမှာပဲဒါအမှန်တရားပဲမို့လားသို့တော်လည်းဥစဉ်တို့သူတော်ကောင်းတို့ကကွဲတဲ့ပစ္စည်းကိုတန်ဖိုးနဲ့အကြောင်းပြုပြီးတော့တန်ဖိုးကြည့်ရတော့ကွဲလို့မဖြစ်ဘူးလို့နှလုံးသွင်းလိုက်တာဟုတ်တယ်မို့လားကွဲတဲ့ပစ္စည်းဟာမကွဲခင်ပဲပါလေသုံးလို့ရတယ်တန်ဖိုးရှိတော့တစ်ချိန်ချိန်မှာကွဲချိန်တန်ရင်တော့ဘာဖြစ်မှာပဲလဲဒါဖြင့်အမှန်တရားနဲ့ရှင်ပြီးကြည့်လိုက်လို့ရှင်မကွဲခင်ငါသုံးငယ်လို့နှလုံးသွင်းလိုက်ရင်တကယ်တမ်းကွဲတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခပြီးပါလေအကြီးကျယ်လာကြအောင်မရှိဘူးအခုကျတော့ကွဲတဲ့ပစ္စည်းကိုဒါကဘလောက်တန်နေဘယ်နိုင်ငံပို့လိုက်တာမို့လို့ဒါလေးကတော့ငွေနဲ့အမှတ်တရမို့လို့ကွဲလို့မဖြစ်ပါဘူးဆိုတာစဉ်းစားကြည့်နော်ကွဲတဲ့ပစ္စည်းကိုကွဲလို့မဖြစ်ပါဘူးလို့နှလုံးသွင်းလိုက်တာနဲ့ကိုယ်စိတ်ဆင်းရဲမှုကိုကိုယူလိုက်တာနဲ့အတူတူပဲဟုတ်ပြီနော်သဘောပါပြီလားအေးအဲ့ဒါဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့မြဲသလားမမြဲဘူးလားမမြဲ
2: ပါဘူ
0: းအခုလောကမှာရှိတဲ့ယုတ်ဒီနံနေမြဲတဲ့ယုတ်နံနေရှိတယ်လား
2: ရှိ
0: ပါဘူးမရှိဘူးမမြဲဘူးလို့သိရင်ဘာမှမဖြစ်ချင်တော့သိမင်းနော်အဲ့တော့အရှင်ကဘာအကျိုးကျေးဇူးရလဲတဲ့သူတော်ကောင်းတို့အခုရှားနေတဲ့ပတ်စံတွေငွေကြီးတွေယာဓူးတွေဟုတ်ပြီနော်မမြဲဘူးလို့သိတဲ့အတွက်အခုတို့အရင်ခံပြီးတော့ကိုယ်လုဘောကံပဲအချင်းချင်းကိုခုလုံးလုပ်ပြီးတော့ယာဓူးတက်ဖို့လာတာတို့ကိုမလုပ်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဖြစ်ပြီးရင
2: ်
0: ပြက်မှာပဲဘုရင်ကသဘောပါရလားပြက်ပြီးရင်လည်းပြန်ဖြစ်မှာပဲဒီသဘောတရားကိုသိတဲ့အတွက်ဒီလက်လာပါတွေငွေကြီးတွေရဖို့အတွက်အကုသို့အရင်ခံပြီးတော့ဘာဖြစ်တာလဲမချတော့တကယ်လို့မိမိရဲ့အတိတ်ကကောင်းတဲ့အကျိုးကံတွေလှုပ်ထားလို့ကောင်းကျိုးလာလို့ရခဲ့ရင်လည်းမာနတက်စရာကြောင့
2: ်
0: မရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဖြစ်ပြီးပြက်မှာပဲဒီအဲ့ဒါဖြစ်ရင်ရလာရင်လည်းမမာနမတက်တော့ဘူးရအောင်လည်းအာဟုသူတွေအရင်ခံပြီးမလုပ်တော့ဘူးတကယ်လို့မရခဲ့ရင်လည်းစိတ်သက်သာကြတာကြောင့
2: ်
0: မရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမမြဲတဲ့တရားတွေဒီဥဒိမ္မာသောပါတကယ်စာတိရစာတိဖြစ်တဲ့ကအဖြစ်ကိုလက်ခံတယ်အပြက်ကိုလက်မခံဟုတ်ပြီနော်ပတ်စံလည်းလူကျင်တာပဲသို့တော့ကိုယ်ပတ်စံဆုံးဆုံးသွားမှာတော့ဘာဖြစ်တာလဲမလူလာဘူးယာဓုကိုလူကျင်တယ်အဲ့ဒီယာဓုပြုတ်သွားမှာတော့ဘာဖြစ်တာလဲမလူလာဘူးအဲ့ဒါစာတိဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဘုဒ္ဓအစစ်မှာပဲရှိတယ်တကယ်ဖြစ်တဲ့အစစ်ကိုမြင်တဲ့လူကဖြစ်လာလေမမာနမတက်ဘူးပြက်သွားလေစိတ်ကမကြောက်ကဲအဲ့ဒီနှစ်ခုကောင်းလားမကောင်းလားက
2: ောင်းပါ
0: ဘူးကောင်းတယ်အဲ့တော့ဘဝဟာမတည်ငြိမ်ဘူးလား
2: တည်
0: ငြိမ်တယ်ဘယ်နေရာရောက်ရောက်ဥစဉ်ပါတော့ပါပြီနော်ဘယ်နေရာရောက်ရောက်ကိုဖြစ်ချင်တာလေးဖြစ်နေလို့တည်ငြိမ်တဲ့သဘောမျိုးမဟုတ်ဘူးကိုဖြစ်ချင်တာဖြစ်လေမတုံ့လို့ဘူးကိုမဖြစ်ချင်တာဖြစ်လေမတုံ့လို့ဘူးသူတော်ကောင်းကကိုဖြစ်ချင်တာဖြစ်လေတုံ့လို့တယ်ကိုမဖြစ်ချင်တာဖြစ်ရင်လေ
2: တုံ့
0: လို့တယ်ကိုဖြစ်နေတာဖြစ်တော့လောဘနဲ့တုံ့လို့တာပေါ့ကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းမဖြစ်တော့ဒေါသနဲ့ပါဖြစ်တာလေတုံ့လို့တာပေါ့ဒါဖြစ်ရင်ဘဝဟာတည်ငြိမ်မှုရှိပါတော့မလား
2: ရှိပါဘ
0: ူးအဲတည်ငြိမ်မှုမရှိတဲ့ဘဝဟာမပြည့်စုံဘူးဦးဇင်းကသဘောပါလေတရားမလို့လောကဓာတ်ကိုခံနိုင်ခြင်းနဲ့ဘဝကိုပြည့်စုံခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာတရားဟာအထုတ်တင်သလားအမထုတ်တင်ဘူးလားအမထ
2: ုတ်
0: တင်ပါဘူးဒါဖြစ်လူငယ်စီပွားရေးပြည့်စုံမှာအထုတ်ရမယ့်တရားလားစောစောစီစီအထုတ်ရမယ့်တရ
1: ားစောစောစီစီအထုတ်ရမယ့်တရ
0: ားအဲ့ဒီအတိဉာဏ်နဲ့ရောက်သွားရင်ဉာဏ်နဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်သူတော်ကောင်းတို့ကအဲ့ဒီအတ္တိကယဉ်နေတော့ဘာဖြစ်တာလဲမရောဘဲနဲ့ဒီလူမေးစည်းဝါးရေးနဲ့ပဲတဖြည်းဖြည်းတည်ဖို့ဘာဖြစ်တာလဲနှီးသွားတည်ဖို့သာနှီးသွားတာအဟုတ်တူရများလာတာသဘောပါပြီလားအေးကိုနောက်ပါမဲ့ပစ္စည်းကနေတယ်ကိုနောက်မပါမဲ့ပစ္စည်းကပါလဲညားတယ်ကိုနောက်မပါမဲ့ပစ္စည်းတွေညားလာရင်ကိုနောက်ပါမဲ့ပစ္စည်းနဲ့သွားပြီလားမှတ်လိုက်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သီလသမားကြီးပညာလောဘမဲ့အခြေအနေကိုလူမေးစည်းဝါးရေးယာထုတ်တယ်ဘာဖြစ်တာလဲလုံနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါဒီအကုန်လုံးကအခုတည်ရင်အခုဘာဖြစ်တာလဲသမီးကံကနောက်ဝယ်လို့မရအခုသူတို့ကောင်းတို့ဒီလိုလာတော့ကဲအခန်းမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုပိုင်နေလား
2: မှန်ပါဘူး
0: ကိုနဲ့ဆိုင်နေလားဘယ်သူနဲ့ဆိုင်လဲတကိုးနဲ့ဆိုင်နေဟုတ်တယ်လေဒါပဲသူတို့ကောင်းတို့နဲ့ဆိုင်ပြီလားကဲမဆိုင်ဘူးဒါနောက်ဝမကူသေးဘူးဦးသိကသဘောပါရဲ့လားတခါတလေဒီမှာတရားထိုင်နေတဲ့မှာအခန်းမှာတန်ဖိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးများထားပြခဲ့ရင်စိတ်ကမရောက်ဘူးလားအဲရောက်တာရောက်တာပဲကိုနဲ့မဆိုင်တော့ဘူးပြအဲတကိုးနဲ့ပဲဆိုင်နေအဲ့တော့ပြောချင်တဲ့သဘောကဒီသဘောတရားကိုသိလို့ရှိရင်ရအောင်လေလောဘဒေါသနဲ့မရှာဖွေဘူးရလာရင်လည်းတဏှာမာနဒိဋ္ဌိပါလေမဖြစ်ဘူးကဲမကောင်းဘူးလားအေးအဲ့ဒါဆိုဘဝတည်ငြိမ်တယ်ဘုရားမသောပါရင်လားအဲ့လိုမှမသိဘူးဆိုရင်တော့ကြိုက်တဲ့လောက်ပြည့်စုံပြည့်စုံတဲ့လောက်တုံ့လှုပ်မယ်လားမဟုတ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဝိပဿနာဆိုတာယုတ်ဒီနံနေဖြစ်တဲ့အတိုင်းသိအောင်လုပ်တာဝိပဿနာမနေ့ကဦးဇင်းပြောရတယ်အဲ့ဒါဖြစ်ရင်ယုတ်ဒီနံဖြစ်တဲ့အတိုင်းသိအောင်လုပ်တော့ဝိပဿနာဆိုဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ယုတ်ဒီနံရဲ့မမြဲတဲ့သဘောသိစက်တဲ့သဘောကိုယ်လိုတိုင်းမဖြစ်တဲ့သဘောသိတာဘာလဲ วิปัตตนาญาณအခုအထိုက်တော့ဥစဉ်ပါသွားပြီအဲ့ဒီวิปัตตนาญาณဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့วิปัตตนาญาณဖြစ်ရင်โลภะโทสะဘာဖြစ်တာလဲနင်းမယ်အဲ့လိုကနေမညံ့ဘူးညံ့ရရင်โลภะโทสะကုန်သင်းတဲ့လောက်ဘာဖြစ်တယ
3: ်
0: ကုန်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတဲ့မမြဲဘူးလို့သိရင်တိမ့်ပိုက်လို့လည်းစိတ်လာပါဘူးမြဲတယ်လို့သိလို့သူတို့အောင်လို့တိမ့်ပိုက်တယ်ဟုတ်တယ်မလားနှိမ့်ဆက်တဲ့တရားဆိုရင်တိမ့်ပိုက်လို့လည်းစိတ်လာပါ
3: မလာ
0: ဘူးအခုတူတော်ကောင်းတို့မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးနှိမ့်ဆက်သလားမနှိမ့်ဆက်ဘူးလားနှိမ့်ဆက်တယ်လေအဲ့ဒီပစ္စည်းရှိလို့ကိုအဲ့ဒီပစ္စည်းရဲ့အနှိမ့်ဆက်ထံကိုဘာဖြစ်တာလဲခံရတာကားရှိရင်ကားနှိမ့်ဆက်တာပဲလေပုံမှန်တို့ဘက်စကားကလေထည့်ပြီးတော့သွားလိုက်ကိုယ်တိုင်းကောင်းမောင်းကြမလို့ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒီဘက်စကားလူဝင်တိုက်လေဆင်းပြီးနောက်ကားတစ်စီးပြောင်းစီမရဘူးလားကိုယ်ပိုင်ကားနဲ့သွားတော့အဲ့လိုလို့ရသေးလ
3: ား
0: ဟောအဲ့ဒါပစ္စည်းကပြန်နှိမ့်ဆက်တာပေါ့ဝိပါဒဘောပါဒါကြောင့်အဲ့ဒီပစ္စည်းချမ်းသာမှုကဘာနဲ့ရှင်တွဲနေရလဲဒုက္ခနဲ့ရှင်တွဲနေတာချမ်းသာစေမဟုတ်ဘူးဝိပါဒဘောပါလေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့နှိမ့်ဆက်တယ်လို့သိရင်သိမ့်ပိုက်လို့လည်းစိတ်ပါဖြစ်တာလေမလာဘူးကိုယ့်လူတိုင်းဖြစ်တယ်လားကိုသူတော်ကောင်းတို့ပတ်စံနဲ့ဝယ်ထားတဲ့အိမ်ကြီးဟာပတ်စံနဲ့ဝယ်ထားတဲ့ဒီလူ၃ဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုယ့်လူတိုင်းမှဖြစ်တယ်လားမဖြစ်ပါဘူးပြအတိတ်တိုင်းတော့မရှိတော့ပါဘူးဟုတ်တယ်မို့လားနောက်ဆုံးတော့ဟောင်းသွားတာပါပဲဟောင်းသွားတယ်ဆိုတာပြက်ဖို့နီးသွားတာမို့လ
3: ား
0: ကဲဒါဖြင့်ရှိတဲ့မြတ်တလောကလုံးဟာမမြဲဘူးလို့သိရင်တိမ့်ပိုက်လို့လည်းစိတ်မလာတော့ဆင်းရဲတယ်လို့သိရင်တိမ့်ပိုက်လို့လည်းစိတ်မလာတော့ကိုယ့်လူတိုင်းမဖြစ်ဘူးလို့သိရင်တိမ့်ပိုက်လို့လည်းစိတ်မလာတော့ဒါဖြင့်တက္ကတိတိတင်ကဘာဖြစ်တာလဲပြုတ်ပြီပေါ့ဦးဇင်းကသဘောပါပြီလားအဲတရားမလို့ဝိပဿနာဉာဏ်ဟာယုတ်ဒီဉာဏ်ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုသိတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုရင်ပထမဆုံးလုပ်ငန်းစဉ်မှာကြယုံမဲဉာဏ်မှန်သိအောင်ဘာလုပ်ပြရတာလဲမှတ်ပြရတယ်ယုံမဲနမန်သိအောင်မှတ်ပြီးမှယုတ်ဒီနန္ဒီရဲ့ဖြစ်တာပြက်တာဟောပါပြက်တာလေသိမှာပေါ့ယုံမဲနမန်မသိဘဲနဲ့ဖြစ်ပြီးပြက်သွားတာဆိုလို့ရှိရင်အစ်စ်ပါပြက်တာလေကျော်သွားပြီတရားမှအစ်စ်ကျော်လို့မရလောကကိစ္စတွေကတော့သူတို့ကောင်းလို့ပါသူတို့ကောင်းလို့ပတ်စံပြီးကျော်ရင်ကျော်တရားမှတော့အစ်စ်ကျော်လို့ပါလေမရဘူးတရားကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းလို့ရမှာပဲဆိုးတာလို့ရင်ဆိုးလို့ရမှာပဲဘုံကြီးဝင်းနဲ့မကောင်းတာလို့မကောင်းတဲ့နေရာသွားပဲလူဝင်းနဲ့ကောင်းတာလို့ရင်အဲကောင်းတဲ့နေရာသွားပဲမဖောက်မပြန်မှန်ကန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူမျိုးနေရာဒေသကိုရွေးပြီးတော့ဗာဖြစ်တာလေအဲမှန်ကန်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးဘယ်နေရာဘယ်ဒေသဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်လိုက်နာကျင့်သုံးရင်ဗာဖြစ်တာလေချမ်းသာလိုက်အဲ့လိုမဖောက်မပြန်မှန်ကန်လို့ဓမ္မန္တရဏကိစ္စမိသဘောပါရဲ့လားအေးဒါကြောင့်မလို့တရားကိုအားကိုးတာစိတ်မချအောင်လ
3: ား
0: စိတ်ချရတယ်သူတော်ကောင်းတို့အချင်းချင်းအားကိုးတာစိတ်မချအောင်ဟုတ်တယ်မို့လားသူတော်ကောင်းတို့အခုလောကမှာစီးပွားရေးလုပ်တဲ့အခါမှာစာချုပ်တွေမချော့အောင်လားဘာဖြစ်လို့ချော့အောင
3: ်
0: စိတ်မချအောင်ဒါပေမဲ့စိတ်မချရင်အစားတယ်မလုပ်ပါနဲ့လားမဟုတ်ဘူးလားဦးဇင်းပြောတာရိုးလေးပဲစိတ်မချဘူးဆိုရင်စိတ်မချရလို့စာချုပ်ချုပ်တယ်စာချုပ်ချုပ်လေသူတော်ကောင်းလို့ဒီစိတ်ကဖောက်ပြန်နေတန်းလားဖောက်ပြန်တာပဲသူတော်ကောင်းလို့စာချုပ်ချုပ်ထားလို့သာတသနာမဖြစ်ကြီးဆိုရင်တရားယုံကရှိတာအကြောင်းတော့မရှိဘူးသဘောပါရဲ့လားအခုတရားယုံနေထားတယ်ဆိုတာအဲ့လိုစာချုပ်တွေချုပ်ပြီးတသနာဖြစ်လို့ရှင်းပြဖို့ထားတာမို့လားကဲဒါပြင်စာချုပ်ပါလို့ချုပ်တာလေအဲစိတ်မချလို့ဆိုရင်မလုပ်ဘဲနေပါလားမဟုတ်ဘူးယုံရလောက်ပါတယ်လေးဆိုတာလောဘလေဦးဇင်းကလောဘရဲ့လားရှောက်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဒီလောဘကတင်တင်မှုမှုလေးနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲမယုံရတဲ့လူနဲ့အလုပ်လုပ်ဖြစ်အောင်ဘာဖြစ်တာလဲတွန့်ပို့တာဒီသဘောကိုမြင်သိချင်တာနော်အဲ့ဒီမြင်မှအဲ့ဒီလောဘကိုဘာဖြစ်တာလဲပေချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်မှာအဲ့ဒီပေချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်မှာဝိပဿနာတရားကိုကြိုးစားပြီးအားထုတ်မှာဒါကြောင့်မလို့ပတ်သက်ပြီးပြောနေရတာဟုတ်ပြီလားလုပ်ငန်းစဉ်တွေတန်းပြောသွားလိုက်ရင်စိတ်ဝင်စားတော့အဲ့တော့တေချာစဉ်းစားကြည့်မယုံရလို့စာချုပ်ချုပ်ရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်လေအစိုးကြီးကမလုပ်ဘဲနေလိုက်ပါလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဒီလူကတော့ငါ့ကိုမလုပ်တော့ပါဘူးဒါလို့မို့လားပုရုဇဉ်ရဲ့ယူသားမှုဟာလူလောက်မရခင်မဖောက်ပြန်သေးတာကိုပြောတာဥရင်ပြန်ပြောပါဦးမယ်ပုရုဇဉ်ရဲ့ယူသားမှုဟာလူလောက်မရခင်ပါလေမဖောက်ပြန်သေးတာကိုပြောတာတိန်900ရာမှဖောက်ပြန်မဲ့လူဟာတိန်900တိန်300မှာကို့ဘော်ဘာဖြစ်တာလဲယူသားတယ်တိန်1000ရာမှဖောက်ပြန်မဲ့လူဟာတိန်900ကျတော့ဘာဖြစ်တာလဲယူသားတယ်ဦးဇင်းကသဘောပါပြီလားအဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကဲစိတ်ချပါမယ်စိတ်မချအေးစိတ်မချတဲ့သူတွေကြားထဲမှာနေပြီးတော့ဒီလူတွေလုံတာပြောမနေနဲ့လို့ဦးဇင်းပြောနေတာဟုတ်ပြီနော်စဉ်းစားကြည့်တယ်သူများကိုအားကိုးရတာဘာဖြစ်တာလဲစိတ်မချတရားကိုအားကိုးရတာစိတ်မချဘူးလ
3: ား
0: ရှင်းပါသေးလားစောင့်တင်းနေကြအဲ့ဒီအကျိုးမရဘူးလားကဲအဲ့ဒီရှင်းပါသေးလားကိုစောင့်တင်းတဲ့ရှင်းပါသေးလားကိုသူများကတနက်နဲ့ဓာတ်နဲ့လုလို့ရတာမရဘူးဟုတ်သူတို့ကောင်းတော့အခုရတာတဲ့ခါကြီးကတနက်တွေဓာတ်တွေနဲ့လုလို့ရတယ်ဝိဒေဘာသဘောပါလေလားအေးတရားမလို့ဓမ္မတဏံကိစ္စမိဝိပဿနာတရားအမတန်ဘာဖြစ်တာလဲအာဟုသင်းတဲ့တရားတရားမလို့ဒီတရားကိုအာထုတ်တဲ့အခါကျတော့ဩဒီလောကတော့မမြဲပါလားသိစက်နေပါလားကိုယ့်လူတိုင်းဘာဖြစ်တာလဲမဖြစ်ဘူးတရားစင်းစားကြည့်ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်တော့ကိုယ့်လူတိုင်းဖြစ်သလား
3: မဖြစ်ပါဘူး
0: အခုဇမင်းနေပါဖြစ်ကုန်ဖြူးနေပြီလားဖြူးကျင်လား မပြုခြင်းမပြုခြင်းမနဲ့ပြုတော့ကုလိုတိုင်းဖြစ်တယ
2: ်
0: ကဲမပြုခြင်းမနဲ့ပြုတော့ဆင်းရဲလားချမ်းသာလ
2: ား
0: ဟောဦးသိမ်းပါလောဘပါလားတရားစဉ်းစားပါတရားစဉ်းစားပါတခြားဟာကိုသွားမကြည့်ပါနဲ့ကို့ခေါင်းကစပင်ကျူးလာတယ်ကို့မျက်စိပါဖြစ်တာလေမုန်းလဲမုန်းလာလို့မျက်မှန်တဲရတာဗောသွားရည်ကတော့ကျိုးလာကျိုးလာတော့မနှိမ့်ဆက်ဘူးလားနှိမ့်ဆက်တယ်ဦးသိမ်းတို့ဆိုသွားအခေါင်းပြင်းတယ်ဟုတ်ပြီလားအပေါ်ကလည်းအကောင်ဘေးကလည်းအကောင်ဆုံးဖို့ပြင်အဲ့တော့ရထိုးတယ်နဲ့ပါလေထိုးထုံနေရတာပဲမအဲ့ဒီဘက်ကမဝါပဲထားတော့အဲ့ဒီဘက်ကသွားဓာတ်လိုထက်လာတယ်အဲ့ဒီစဉ်းစားခြင်းစဉ်းစားခြင်းနဲ့ဒီရုပ်တွေနဲ့နေရကိုယ်နှိမ့်ဆက်သလားမနှိမ့်ဆက်ဘူးလားဆိုတော့ပြောပြတာနော်အဲသူ့ဖြစ်တာပဲငါဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးမလုံးနဲ့သဘောပါရဲ့လားဘုန်းကြီးလည်းယုံနေနေပဲသူတော်ကောင်းလို့လည်းဗာဖြစ်တာလေအဲယုံနေနေပဲဒါဝဉဏ်နဲ့အစိုးရတွေကစဉ်းစားထားမှအဲ့ဒီဒုက္ခကိုမြင်အောင်ကြည့်ထားမှတကယ်တမ်းအဲ့လိုမြင်အောင်ကြည့်မှတော့ကို့ဖြစ်တဲ့အခါကျဒုက္ခပြီးပါလေကြီးကျယ်ဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့မျက်စိရှိရင်မျက်စိဒုက္ခနားရှိရင်ဒါပေမဲ့မရှိလို့လည်းမဖြစ်ဘူးဟောစဉ်းစားကြည့်တယ်မှာစဉ်းစားကြည့်တယ်မှာမရှိလို့လည်းပါလေမဖြစ်ဘူးရှိတော့လည်းကဲဒုက္ခမြောက်ဘူးလား
2: မြောက်ပါ

0: အလားထုတ်တဲ့ဆယ်တန်းကျောင်းသူလေးသူ့အဖေကနှစ်ရက်ပဲရှိသေးတယ်လာခေါ်။ဘာဖြစ်လို့လာခေါ်တာလဲဆိုတော့သူ့အတင်းနဲ့ဆရာမအခုချိန်တော့သွားခေါ်တဲ့ကလေးအညွန့်တုံးသွားလိမ့်မယ်။ဟော။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဝိပဿနာဆိုတာအပြက်ကိုဘာဖြစ်တာလဲ။ကြည့်ရအောင်ဆိုတော့တဲ့ဘဝတိုးတက်တိုးတက်ကြောင်မလုချင်မနေအောင်မယ်တဲ့။အဲ့တော့အခုချိန်တော့သွားခေါ်ဆိုလာခေါ်တယ်။ကဲဝိပဿနာကတမင်ပြတ်အောင်လုပ်တာလားပြည့်နေတဲ့သဘောကိုကြည့်တာလားပြည့်နေတဲ့သဘောတမင်ပြတ်အောင်လုပ်လို့မရဘူးတမင်ပြတ်အောင်လုပ်လို့ရလို့ရှိရင်အတ္တဖြစ်သွားမှာပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မို့လားယုတ်ဒီနယ်တွေကသူသဘောသူဆောင်ပြီးတော့ဖြစ်တာလေဖြစ်ပြီးပါလေပြည့်နေတဲ့သဘောကိုမြင်အောင်ကြည့်တာလေကိုကဘာမှပြတ်အောင်လုပ်နေမှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်အောင်လုပ်ရင်လောဘပဲပြတ်အောင်လုပ်ရင်ဒေါသပဲဝိပဿနာကလောဘဒေါသကင်းအောင်သွားတာသူသဘောသူဆောင်ပြီးဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောတွေကိုပြောင်းပါဖြစ်တာလေလှုပ်ဒီနေရာမှာသူသဘောသူဆောင်ပြီးတော့ဖြစ်ပြီးပြက်နေတာပဲလှုပ်ထားလိုက်လို့ပြောလို့မရဘူးเนาะမနေ့ကလည်းဦးဇင်းပြောခဲ့အမေရိကမှာဆရာတော်အမေးတယ်လေဘောဘဒေါသဟာဖြစ်ပြီးပြက်တာပဲတဲ့သူသဘောသူဆောင်ပြီးတော့ဘာဖြစ်တာလဲအဲဖြစ်သွားပြီပြက်သွားတာအဲ့တော့ကိုကဝင်ပါကြအကြောင်းမရှိဘူးတဲ့သူကသူဖြစ်ပြီးပြက်နေတော့ကိုကသွားပြီးလောဘဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုကိုပါပါဖြစ်တာလေလောဘဒေါသဖြစ်တာပေါ့ဆိုအဲ့ဒါသွားဆရာဝင်ကကြိုက်လုံးလို့အဲ့ဒီစာအုပ်ကိုဘာဖြစ်တာလဲဆံမျက်နှာလေးကိုခောက်တာအဲ့ဒီစာအုပ်ကိုရေးတာကတကယ်ဒေါတာဝဲရထားတဲ့ဆရာတော်တစ်ပါးပဲဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဆရာတော်ကိုပြတယ်ပြတော့ဆရာတော်ရှင်းပြတော့ဗျာအဲ့တော့အခုဒီမှာလဲတွေ့ကျင်တဲ့သဘောကသူကသူဖြစ်ပြီးပြက်သွားတာမှန်တယ်ဖြစ်ပြီးရင်ပြက်တယ်ပြက်ပြီးရင်ဘာဖြစ်လဲပြန်ဖြစ်တယ်သူ့ဘာသူထားရင်ပြက်ပြီးပြန်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းကဘာဖြစ်တာလဲအကောင်းဦးဇင်းဘာလောဘရယ်အခုသူတော်ကောင်းတို့တစုံတယောက်ကဆဲလိုက်တယ်ကြွာကဲမရှုမမဲ့လို့ဘာဖြစ်တာလဲဒေါသထွက်တာပေါ့ရှုမဲ့ရင်ဒေါသထွက်တာကြောင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့မရှုမမဲ့ဆိုတော့သူ့ဘောသူဆောင်ထားလိုက်တာမို့လားထားလိုက်တော့ပြန်ဖြစ်တဲ့အခါမှာအကောင်းသလားအမကောင်းဘူးလားအခုပဲသူတော်ကောင်းတို့ဒီတန်းမှာအထိုင်လောက်မှတ်နိုင်တဲ့ယောဂီတွေပါနေကြွာမနေ့ကတော့မှဟိုမှာတခိုင်ပြောက်လာချောက်တကယ်တော့ပထမနားနေတာနားမတော်တော်နားရတယ်အာအာတော့ဟောရတယ်ဒီမှာဟောရတယ်လို့ရှိလားမသိပုံပြီနော်အောနေရနေပြီးတော့အတိုင်းတော့ဦးဇင်းကဟောကမှာတရားပို့ပေးပြီးတော့ဟလာအမှတ်ကိုတွန်းမဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အတွေ့အကြုံရဦးဇင်းကသိဒီနေ့ရက်သုံးရက်ကစင်ကြီးနေမယ်တွေးတော်နေမယ်တွေးဝင်နေမယ်ဆိုရင်တရားဘာဖြစ်တာလဲမတက်တော့အဲ့ဒါဒီဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့တိုင်တိုင်တတာမှတ်တာမှတ်ပြလိုက်ဒဇယ်ဆက်ဟုတ်ပြီနော်မှတ်သုံးရက်လေးရက်လောက်ကလေတိုင်တိုင်တတာတော့တော့တော့လာမှတ်လိုက်မှတ်လိုက်လို့ရှိရင်တို့အလုံးမတင်ခဲ့တဲ့ကြီးရဘာဖြစ်တာလဲပြောင်းသွားတယ်ပြောင်းတဲ့အခါကျတော့လောဘဒေါသနည်းသွားရင်အမှန်ကိုအမှန်တိုင်းဒီညံဘာဖြစ်တာလဲသိလာလေဒီသဘောကိုဦးဇင်းကသိတာလို့ဒီသုံးရက်လေးရက်လောက်ကတော့ဘာမှတွေးလည်းမတွေးနဲ့စဉ်းလည်းမစဉ်းစားနဲ့အခုတရားလာတဲ့အချိန်မှာတွေးတရားထိုင်ပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်တာလဲမတွေးနဲ့ဘာဖြစ်ဖြစ်မှတ်မှတ်ဒါဝင်တော့သဘောပေါက်တာလို့မှတ်လို့အတင်းတွန်းနေတော့ဇာကြီးကသူစိတ်တွေလည်းပြန်လွင့်တယ်ဟုတ်လားနောက်ကြတော့ဒီကဘေးကနေတွန်းပြီးတော့သူမှတ်ရင်းနဲ့အဲ့ဒီဝေးတာဘာဖြစ်တာလဲပျောက်လာဟောမနေ့ကလည်းတရားအခုပြန်သွားရင်လည်းတူတယ်ဒကမာကြီးတရားအသားညညနဲ့ဆရာတော်ကတော့မှဂျစ်တူးမောင်နဲ့တူတို့ဂျစ်တူးလာတဲ့မေးတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးမနေ့ကပြန်သွားတဲ့ဒကမာကြီးလာလျှောက်တယ်ဆရာတော်နေနေဆုံးဖုံးပြီးတော့တပည့်တော်ဝေဒနာအနေဆာဝေဒနာတောက်တယ်ဆိုမယုံဘူးဖြားတယ်အရင်တော့တပည့်တော်တဲ့အဲ့အရိနာကအရိနာမှာဟိုဆနေတွေနေတာအဲအပတ်တိုင်းရှိတယ်အဲ့ဒီမှာတပည့်တော်မနက်ပိုင်းအားတော့သွားသွားထိုင်နေတယ်ထိုင်တော့အဲ့လိုပဲလေနားနေချုပ်လိုက်တာပဲနားနေပြုတ်လိုက်တာပဲအဲ့လိုနဲ့အခုဒီကိုလာဝင်ပြစ်တာအခုဒီမှာသူအာထုတ်သွားတာဒါ6ရက်9ရက်10ရက်ပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ3ရက်ပဲအာထုတ်သွားအဲ့ဒီ3ရက်မှာဒီမှာအခုအာထုတ်ရင်အာထုတ်ရင်လည်းအဲ့ဒီကပျောက်သွားအဲ့ပျောက်သွားတယ်လို့ရှောက်တဲ့အချိန်မှာသူ့အတန်တုံးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဓမ္မပီတိဟုတ်ပြီနော်တရားမလို့ဝိညာဉ်အိစဘာဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာပဲဘာမှမလုပ်တဲ့လူကပေါ့ပေါ့တန်တန်ပြောတာတကယ်လုတဲ့လူကအဲ့လိုပြောတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီရှုွက်တွေကမျက်စိတွေဘာဖြစ်တာလဲပြန်မြင်နေလားပြန်မြင်ပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာမှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတကယ်ပြော့သွားတော့သူ့မှာဘာဖြစ်တာလဲဝမ်းသာပြီးဒီလိုအရှိချောက်ဘယ်လိုမှတ်ရမလဲဆိုပြီးတော့ဆရာတော်ကပါလဲဒါပြောတာအဲဆရာတော်ဒီတိုင်းပဲဆက်မှတ်ပါတဲ့အဲ့တော့ပြောချင်တဲ့သဘောကတကယ်မှတ်နိုင်လို့ချင်းဘာဖြစ်တာလဲပြော့အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်တယ်သူ့ဘာသူဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာဒီတိုင်းသားဆိုလို့ချင်းတိုးလာမှာပေါ့ဗျကိုဝင်ပါလို့အခုဘာဖြစ်တာလဲညော့သွားတာမို့လားဒါကိုဦးဇင်းပြောတာဒါဖြင့်အဲ့ဒီအစာကိုရေးချရာတော့ဟာဒီနာရကျင်တာခုနပြောလို့အထိုက်တော့ဖြစ်တာတွေကို तू မရှိမှမဖူးလို့နေမှာပေါ့တကယ်လို့ရှိမှတ်ဖူးရင်လေညော့သွားတဲ့သဘောကို तू ဘာဖြစ်တာလဲမသိလို့ပေါ့ဘာဖြစ်လို့မသိတာလဲတမာရင်းမရလို့ပေါ့ဦးဇင်းကသဘောပါပြီလားအမလေးအခုရှင်နီးမှန်နေအရေးကြီးတာအရေးကြီးတဲ့ရှင်နီးမှန်နေကိုဘာဖြစ်တာလဲပြောဖို့မပြောတော့အခုဦးဇင်းတို့တော့ချောက်ဖွင့်နေတာပဲဗျာဒါကြောင့်ဆရာတော်မအားရင်လည်းတော့ဥစဉ်လိုက်ပြီးတော့ဟလာတောင်းယူပြီးတော့ဖွင့်ပေးရတယ်အဲ့ဒီမှာဘာများသွားပြန်ဘာပြောကြရလဲဆိုတော့စကံမွေးဝင်တာဒီအကျင့်များကြီးရှင်နီးမှန်ကြီးအခုလိုတိတိကျကျဘာဖြစ်တာလဲ မတည်ဘူးလို့ပြောတဲ့နေရာတွေများတယ်ဟုတ်ပြီနော်တော်တော်များများကခုနပြောလို့တုတ်တယ်လေးပါလေးဟဲ့လားအထိုင်လေးဝိဇ္ဇတရားသင်္ခါရလို့ပြောဟောသွားမယ်ဗျာဟောသွားတော့နားရတာနားရတော့ရှင်းတာပေါ့သူတို့တကယ်လုပ်တဲ့အခါကျဘာဖြစ်လဲဘာလို့မှမသိအခုအဲ့ဒါတွေများတယ်ဒါကြောင့်လို့ဦးဇင်းတော့တကယ်တမ်းရှုမှတ်တဲ့အခါမှာသတိတရားဝိရိယသမာဓိပညာတရားနဲ့ပညာနဲ့တွဲတယ်သမာဓိနဲ့ဝိရိယနဲ့တွဲတယ်ရှုမှတ်တဲ့အခါမှာမှတ်နိုင်ရတဲ့တရားတော်မထင်ရှားတာဘာဖြစ်လို့လဲဟောဟုတ်ပြီနော်ဒါတွေကအရေးကြီးတယ်တကယ်လုံလဲစင်မှာဒါတွေသိမထားလို့ရှိရင်တရားတက်စာကြောင့်မရှိဘူးအဲ့ဒါတွေကိုအခုတော်တော်များများကပါလေမပြောကြတော့မပြောတော့ဘဲနဲ့အထိုင်းလျောက်ပဲတရားသဘောလေးတွေပဲပြောပြီးတော့တာလို့ဆိုဆဲပြည့်သွားတာများတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ၁၀ရဲ့မျိုးတစ်နှစ်ကို၁၀ရဲ့မျိုးအနှစ်30အားထုတ်လို့ဘာမှပါလဲဖြစ်မလားဖြစ်မလားဘူးဆိုတာကနှိမ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီအနှစ်30ဟာမသေးလို့ဗျာတည်သွားရင်ဝိပဿနာကြောင့်ဘာမှပါလဲသိလိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဒါဘုရင်ပြောတာဒါကြောင့်မလို့တကယ်တမ်းရှင်နိမ့်မှန်ကြီးကိုသေချာပြောပြီးတကယ်သိပြီးကြိုးစားလိုက်လို့ရှိရင်အခုပဲကြည့်လေမနေ့ကတကမာကြီး၂ရက်ထဲနဲ့သူဝေးနာပါဖြစ်တာလေဟောစဉ်းစားကြည့်မှတ်နိုင်သွားပြီဟုတ်တယ်မို့လားကြော်ရဲတဲ့စကားအတွင်းမသုံးညဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒုက္ခဝိနာကိုကြော်ပြီးရင်ဘယ်လိုရောက်ဒုက္ခကိုရောက်ဝေဒနာကိုမှတ်တဲ့အခါမှာကြောက်တာမကြောက်တာအဓိကလားတဏှာမကူဘူးအဓိကလားတ
1: ဏှာမကူပါဘူ
0: း။ဟုတ်တယ်ပြောတာတော့ချောပါဘူး။ဒီမှာမျက်စိလေးဖွင့်ကြည့်ပြီးဘုန်းကြီးမရှိရင်ပြင်တော့တာလေ။ဘာတို့ကျင်တာလဲဆိုတော့တိတဲ့အတိုင်းတို့ဘာဖြစ်တာလဲမကျင့်နိုင်ဘူး။အဲ့ဒါကိုပဲတို့ကတရားသဘောတွေတိတာတွေများပြီးတော့အဲ့ဒါကိုယ့်ကိုယ်ကိုတိတဲ့တင်ပြီးပေါ့သွားရ။အခုဝေဒနာပြောဖို့မှတ်တာမဟုတ်တိသားပဲ။တကယ်တမ်းမှတ်တော့မကြောက်ချင်ဘူးလား။အပြောက်ချင်တာပဲ။ပြောကျင်တာတဏှိကမှတ်ပါလားမဟုတ်ဘူးပြင်တာများတာလေအဲ့တော့ဘာပြောကျင်တာလဲဆိုတော့ပြောင်းမှတ်တာမဟုတ်ဘူးပြောကျင်ပြောင်းမပြောကျင်နေဝေဒနာအနိစ္စဆိုတာအမြင့်ဆုံးရောက်ပြီးမှဘာဖြစ်တာလဲပြန်ကြဒါဖြင့်အမြင့်ဆုံးရောက်သည့်တဏှိမခံဘူးတဲ့လူဟာပြန်ကြရတဲ့အကြောင်းလေပါလေမရှိဘူးဥဒိမ္ပသောပါပဲနော်ဒါကြောင့်မလို့တဏှိကမှတ်ဒါကိုပြောတာအဲ့ဒီအချိန်မှာဘာကအထောက်ပံ့ပေးလဲဆိုတော့ခန္ဓာင်္ဂါတောတော်လာမှတ်ထားတဲ့မှတ်အားကအထောက်ပံ့ပေးလေဒါဟုတ်တယ်တော့အတိလို့ဟုတ်ပြီလားချစ်စဉ်ပေါ်ယူဆင်းရဲမျိုးလွှမ်းမိုးပေးရမည်ဆိုတာမှတ်အားကောင်းလို့ရှင်ဘလောက်နာရာကျင်တာဖြစ်ပြီလေမှတ်နိုင်သွားတာပဲပထမတော့လူနာကိုပေါ့ဗျာနောက်ကြတော့ဆရာဝန်ကကိုဖြစ်လာတယ်ဆရာဝန်ဟာလူနာတွေကိုလက်ကြည့်တဲ့အခါမှာလူနာတွေအော်ဖြစ်နေတော့နာမမသိဘူးလားမ
1: သိပါဘူး
0: သူနာလားမနာဘူးတမာရီရလာလို့စူးစိုက်မှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာနာတာနဲ့မှတ်တာနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲကြိုက်နေတယ်ထက်ကနေထက်ကနေကြိုက်တော့ဒီလောကလုံးမှာကျွန်တော်ဘာမှမရှိတော့ဘဲနဲ့နာနာလေးနဲ့မှတ်တာလေးနဲ့အထုံနာလေးနဲ့မှတ်တာလေးနဲ့အကျဉ်နာလေးနဲ့မှတ်တာလေးနဲ့အောင့်နာလေးနဲ့မှတ်တာလေးနဲ့အမတ်ဆက်အောင်မှတ်ကြည့်သူတော်ကောင်းတို့အခုဘာဖြစ်လို့နာရမယ့်ရင်းနဲ့ပြင်နေတာလဲဆိုတော့အမှတ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားထဲမှာဘာဖြစ်တာလဲအတွေးဝင်နေတယ်ဝင်တဲ့အတွေးကမြန်လုံးအားကြည့်တော့ဘာဖြစ်တာလဲမသိတာဘူးဟုတ်ပြီနော်ဘယ်လောက်ဒီမြန်လဲအမှန်တကယ်မြန်လဲသူတော်ကအဲ့တော့ရှင်းမှတ်ကိုမှတ်ပြီးသွားလို့ရှင်ကိုအဲ့ဒီမှတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုးလာတယ်ရော့သွားတယ်မပြောက်သေးဘူးဒါလို့ဖြစ်နေမှာလားအဲအဲ့ဒါကမှတ်ရင်းနဲ့သိနေတာပဲဗျအဲသိနေတဲ့အခါကျတော့ပြောက်ကျင်တဲ့စိတ်ကပြင်းပြလာတဲ့အခါကျတော့မှတ်တဲ့အပေါ်မှာစူးစိုက်မှုကဘာဖြစ်တာလဲရော့သွားတာရော့သွားတော့တော်တော်တော်မပြောက်တော့ဘူးတခါတလေပြောတော့မယ်ဆိုပြီးဖိမှန်လိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲတူးလာတော့ဟောအဲ့ဒါအနာကဲကိုကြံလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်တောက်တော့မှာပဲဆိုတော့ဘာလုပ်လိုက်တာအနာကဲကြံလိုက်တယ်အဲ့လိုမှတ်လိုက်ရင်းနဲ့ကြောက်မယ်ထင်ပြီးတော့တူးလာတော့ကြောက်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့လဲနေတာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကြောက်မယ်တပြီးဖိမှန်လိုက်တော့တူးလာရောတူးလာတော့ဘာဖြစ်တာလဲဟင်းကြောက်မှာမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့ဟောစင်မှာကြောက်မှာမဟုတ်တော့လုံငန်းစင်မှာကြောက်ဝိရိယရော့တယ်အင်းလည်းအားရပါပြတာလေမမတ်ချင်တော့မမတ်ချင်တော့ဘာဖြစ်သွားပြီလဲပြင်တော့တာပေါ့ဦးသိန်းကသဘောပါပြီလားအဲ့တော့ဝေဒနာအနိစ္စဆိုတာတရားနာတော့မသိတာတကယ်အတုတော်ဝေဒနာအနိစ္စဖြစ်နေရောဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအစောမနေ့ကလည်းနာတာပဲဒီနေ့လည်းနာတာအမလေးထတာတောင်းတာလေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီကနေ့ပြီးတော့မှတ်ပြီးအစောပြန်လာတော့ထုံးနေထုံးနေဖြစ်အဲ့တော့ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့စိတ်မချော့နဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာအသေးသေးအမူအရာကိုညာညာမှတ်ပြီးဈဉ်ညံလျှောက်ပြီးမှထိုင်ဟုတ်ပြီနော်အခုဒါခြုံပြီးပြောလိုက်မယ်ဟုတ်တော့ဟာတို့အမျိုးသားဘက်မှာတန်ဃာရောမျိုးသားဘက်နည်းနည်းငာနှိမ့်ချက်ဟုတ်ပြီလားငာနှိမ့်ချက်နေတော့တခါလေးပြောလိုက်မယ်မိမိကတဏှာကြီးပြီးအောင်မထိုင်နိုင်ဘူးဥပမာမိနစ်40ပဲထိုင်နေတယ်ဆိုရင်မိနစ်20လောက်ကိုဘာဖြစ်တာလဲဈဉ်ညာသေးသေးချာချာရှောက်ရှောက်ပြီးမှပါလေထိုင်လိုက်ထိုင်လိုက်လို့ရှိရင်မှတ်နိုင်သွားလိမ့်မယ်အဲ့လိုကနေပြီးတော့မှတ်အားကကောင်းလာတဲ့အခါကျဈဉ်ညာရှောက်ချိန်ကဘာဖြစ်တာလဲပြန်လျှော့10မိနစ်လောက်လျှော့10မိနစ်လောက်လျှော့မိနစ်50ပါလေထိုင်နောက်ကြတော့တဏှာကြီးထိုင်နေသွားလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုအသေးစိတ်အမှုရောများများမှတ်ပြရဟုတ်ပြီနော်အခုတိုင်းကဟိုဘက်မှာလည်းမှတ်ပါတယ်မနစ်ကတည်းကဆိုင်ရင်တော့အမျိုးသားဝတ္တံကတော့အားရဖို့ပါဒီဘက်တော့မသိဟုတ်ပြီနော်လို့လဲဆိုအသေးလေးအမှုရအခုတော်တော်များများဈဉ်ညံလျှောက်တဲ့ချိန်လေအခုတော်တော်များများလျှောက်မနစ်ကတော့ဟိုဟာဒကာကြီးနှစ်ယောက်တော့မပါလာတော့မနစ်ကတော့သူတို့ကဒကာတဲ့ဒိုင်ကံကြီးစကားပြောတော့တယ်အဲစကားပြောတော့ ဇင်းညာလောက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ရပေါ်လဲပြီးတော့ဇင်းညာရှောက်နေတယ်အဲစကားပြောနေတော့တမာရီကမကျဲဘူးတာတမာရီရကျဲတော့နောက်တစ်ချိန်ပြန်တိုင်တော့အဆအနေပါဖြစ်တာလေပြန်ဆတယ်ဒါကြောင့်မလို့နာရကျင်းတော့ဟာအဓိကပါလေကြောက်စရာမလိုပါဟုတ်ပြီနော်မှတ်အားကောင်းကောင်းနဲ့သာမှတ်ပါရှုစဉ်ပေါ်ယူဆင်းရဲမျိုးလွန်မှုပြရမယ်။ဘာနဲ့လွန်မှုပြရမလဲ။မှတ်အားနဲ့လွန်မှုပြရမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲလဲ။နာရီဆိုတဲ့ခံစားနေတဲ့စိတ်ကလေးညာမှာစိတ်ကတစ်ချိန်မှာစိတ်ပဲဖြစ်တာလေ။နာရီနာရီဆိုတဲ့မှတ်စိတ်ကဘာဖြစ်တာလဲ။အစာထိုးနိုင်အောင်မှတ်လိုက်။မှတ်လိုက်ရင်ခံစားတဲ့နေရာမှာမှတ်စိတ်ကဘာလဲ။ဝင်သွားမယ်။ဝင်သွားရင်ကျော့သွားတယ်။ဝင်နေပါတော့ပါလေ။အဲ့လိုကနေပြီးတော့တတိတွေအားကောင်းလာမယ်။တမာတိတွေအားကောင်းလာ။အကောင်လာတော့နောက်ကြတော့ထုံနာပေါ်လာမှတ်ချလိုက်ပါပဲဒါလေပြောက်ကျင်နာပေါ်လာမှတ်ချပြောက်အမဲလေးတို့ရောနာရာကျင်နာမရှိရင်ပို့တော်မှဆင်းရဲဖို့ကောင်းနေတယ်တခါလေးပြောလိုက်ဟုတ်ပြီနော်အခုနာရာကျင်နာကမှမှတ်နေတော်တော်စိတ်ပါဖြစ်တာလေတခြားကမလွဲ့ဘူးအဲ့ဒီနာရာကျင်နာမရှိတော့ဗျာစိတ်ကိုရွတ်မှတ်လဲမှတ်ရရောသွားရောလွဲ့ပြီးတာမှတ်လိုက်တော့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီကြတော့တချို့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့နာအောင်ပြန်ပြီးတော့ခြေတော့ကိုခောက်ချိုးထိုင်တဘောပါလေလားလူအလိုပါဖြစ်တာလေနှက်မလက်နိုင်နော်နာတော့ကတော့ပါဖြစ်တာပြောင်းချင်းတယ်မနာတော့လည်းနာအောင်လုပ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ကြလဲဥဒိဘသဘောပါလေဘဝတဏနော်ဥဒိအတွေ့အကြုံလေးပြောကြတည်မယ်လို့သိရင်နာရာကျင်တော့ဘယ်သူမဆိုင်တော့ပါဘူးဗျာဟုတ်ပြီလားအတူချုပ်ပဲပြောရမယ်ဟိုတို့ကုကြီးတဲ့ရင်နဲ့ရုပ်ဖောက်ပြန်လိုက်တာလေတခါတည်းကျမ်းမြင်တဲ့နှစ်ခုနဲ့ကိုဘုံနဲ့ဆိုသွားကြိုက်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဖြစ်တဲ့ဝေဒနာဟာဘာနဲ့မှမတူလူတွေဟာတော့ကြိုက်လေကိုချင်းစာဖို့ဆိုတာကိုတိုင်းကြိုက်ဖို့မှသိတာသိလားအမလီကြီးနဲ့အေးတော့ကြိုက်တာလေးမျိုးအဲ့လောက်ဖြစ်နေတယ်မပြောနဲ့တကယ်ဖြစ်နေတာသဘောပါရတာကိုတိုင်းမဖြစ်ဘူးရင်ဘာဖြစ်တာလဲကိုချင်းမစာပြောချင်းတဲ့သဘောကအမတန်ဆူဆူဝါးနားနေတဲ့အချိန်မှာဦးရဲ့လိုက်မှတ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ကိုတည်တယ်တည်တယ်တည်တယ်မှတ်တော့ချစ်စိတ်ကအမတန်ဆူဆူဝါးနားနေတာနောက်စိတ်ကဘာဖြစ်တာလဲတည်တယ်လို့မှတ်တယ်အဲ့ဒီမှာပြောချင်းတဲ့သဘောလေးချစ်စိတ်ပျောက်သွားတာနဲ့ငါတည်တော့မစာတည်ဟုတ်ပြီနော်ရှင်းစိတ်ပါဖြစ်တာလေပျောက်သွားတာနဲ့မာပါဖြစ်တာလေတည်တော့မယ်ဆိုတော့တည်တဲ့အချိန်မှာအံ့ဩဖို့ကောင်းနေပြောအဲ့ဒီအချိန်မပျောက်စေချင်ဘူးကဲအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဘဝတဏပြောပြဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့အခုမိုးလုံလေးလုံလေးမှမသေးသေးဘူးထင်လို့ပြင်းနေလားသဘောပါရဲ့လားတကယ်မှတည်တော့မယ်လို့သိရင်ဘာဖြစ်တာလဲအမလီအဲ့ဒီနားလေးကျင်တဲ့စိတ်ကောင်ပျောက်မှာစိုးရိမ်နေလားဟုတ်တယ်ဗျာဘောပါပြီလားအေးဒါကြောင့်မလို့အဓိကပါဆိုတော့တင်းကြီးကမှန်ဟုတ်ပြီလားတကယ်တကယ်ဒုက္ခကိုမြင်တဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခကိုအဆုံးအစွန်ထိမြင်အောင်သာလုံရဖို့ကခဏလေးပဲဟိုတခါပြောခဲ့ဘူးလေကို့နောက်ကိုအခုကြားတဲ့ကောင်လိုက်လာပြီဗျာဟောပေတထောင်လောက်ဝေးသေးတယ်ဆိုတော့တိတ်မဆိုးရင်လေပြင်းရင်ဘာဖြစ်တာလဲလွတ်နိုင်သေးတာဟုတ်အဲ့လိုကနေပြင်းပြင်းနဲ့ပေ900လောက်ဆိုတော့နည်းနည်းဘာဖြစ်တာလဲဒုက္ခထင်ရှားလာဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုကနေရှေ့မှာချောင်ကြီးတယ်ချောင်ကြီးကလည်းဘလို့မှကိုခုန်ကူးလို့မရတဲ့ဘာဖြစ်တာလဲကြောက်ကဲဘလို့လို့ကြောက်နောက်မှကြားရောက်လာတယ်ရှေ့ကလည်းကြောက်ဘလို့လို့အစားကံမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာဒုက္ခကအထင်ရှားဆုံးဖြစ်လာပြီလို့ပြောတာအဲ့ဒီတည်းထင်ရှားတဲ့ဒုက္ခဘာဖြစ်တာလဲမရှိတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဟောဒီကြောက်ကိုကူးနိုင်တာဒီမကူးနိုင်တာဒီခေါင်းထဲကိုပါလေထဲ့မတွက်တော့ဘူးဟောဒီကြားစားခံရမဲ့ဒုက္ခလွတ်ချင်လို့ပါလေအားရှိသည်အကုန်လုံးခုန်ကူးလိုက်တာတစ်ဖက်ရောက်ပါလေဘုရားမသဘောပါပြီလားအဲ့လိုတစ်ဖက်ကိုရောက်ခံပြီးမှရောက်တော့မယ်လို့လည်းမသိဘူးဒီကြောင့်ငါကူးနိုင်တယ်လို့လည်းပါလေမသိဘူးသိရင်မကူးနိုင်ဘူးဦးဇင်းကသဘောပါရဲ့လားအဓိကအဲ့ဒီကြောင့်ကိုကူးသွားနိုင်တာဟာဒီကြောင့်ကိုငါကူးနိုင်လို့ကူးတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီကြောင့်စားခံရမဲ့ဒုက္ခလွတ်ချင်လို့ပါဖြစ်တာလေအားရှိသဖြင့်ပါလေအတင်းယုံလိုက်တာမှဟိုဘက်ကိုရောက်လာအဲ့တော့ကူးနေတဲ့အချိန်မှာငါဟာဒီကြောင့်ကိုကူးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်မလာဘူးဟိုဘက်ကိုကြပြီးသွားမှာဖြစ်တာလေငါဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီဘက်ရောက်လာတာပါလေဥဒိမဘာသဘောပါရဲ့လားဘလို့လို့မဲ့ရောက်လာပါလိမ့်လို့ပြန်စင်ရင်လိုက်တဲ့အခါကျမှအော်ကြည့်တယ်ငါဒီလိုမှမကူရင်ကြားပါဖြစ်တာလေအစားခံရတော့မှငါကြားစားခံရမဲ့ဒုက္ခလွတ်ချင်လို့ပါဖြစ်တာလေကြောလန်အားနဲ့ငါအတိတ်ခုန်ကူးလိုက်တာဒီဘက်ရောက်လာတာကိုလို့ပြန်သိတာသဘောပါပြီလားအေးဒါကြောင့်မလို့ရှင်ရင်မဲ့ရင်နဲ့မှတ်တာကိုကောင်းတယ်လို့သိနေဘယ်တော့မှမညံ့ပုံညံ့မကြောက်ဘာလို့ကောင်းတယ်လို့သိနာလောဘပါတယ်လေအတိုင်းလောက်လေးတိုံလေးမှတ်နေနဲ့ငါထူးတော့မယ်နဲ့တူတယ်ဆိုရင်ပြုတ်ကြသွားရင်လားမှတ်လိုက်တော့သဘောပါရဲ့လားဘာဖြစ်လို့လဲထူတော့မယ်လို့သိတဲ့အတိတ်ကမှဘာပါနေလဲလောဘပါနေတယ်ဦးဇင်းကလောဘပါပြီလားဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့ကပြောတာတရားထိုင်နေတရားမှတ်တယ်ကောင်းမကောင်းကိုဦးမတည်နဲ့မှတ်နေတာဟာအကျိုးရှိတယ်လို့နှလုံးသွင်းပြီးဘာဖြစ်တာလဲမှတ်ဆိုတာတကယ်အရေးအကြောင်းကြတဲ့အခါကျတော့မှတ်နေတာအကျိုးရှိတယ်ဆိုပြီးမှတ်မှထူသွားတာဗျသဘောပါပြီလားထူတော့မယ်ဆိုပြီးမှတ်နေတော့ဘယ်တော့မှပါလဲမထူဘူးဒီသဘောတရားကိုဦးဇင်းတို့ပန်းပန်းနေနေသိထားလို့ကောင်းမကောင်းဦးမတည်နဲ့မှတ်ပြီးမှတ်ပြီးနှလုံးသွင်းတာကတော့ငါဒီတထိုင်ထဲမှာမညံ့ပုံညံ့ရအောင်မှတ်မယ်လို့ပါလေနှလုံးသွင်းမှတ်တဲ့အခါမှာတော့မညံ့ပုံညံ့လိုချင်လို့မှတ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့သဘောတည်အောင်မှတ်ရ ဝိသမသဘောပါရဲ့လားအဲ့ဒီနှစ်ခုအမှန်တန်သိမှုရယ်နော်အဲ့ဒီစိတ်လေးထားနိုင်သွားရင်မညက်ပုံညာရဖို့နီးနေလို့ပြောတာဝိသမသဘောပါပြီနော်အခုတို့ကဘာဖြစ်တာလဲမှတ်ကောင်းမှမှတ်ချင်မှတ်မကောင်းရင်မမှတ်ချင်ကျမရေးကောင်းမှမှတ်ချင်တယ်နည်းနည်းလေးကောင်းကင်ပြန်လဲချင်တော့တာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့တရားစင်းစားကြည့်အဲ့လိုစိတ်မျိုးနဲ့ကတော့မညက်ပုံညာရဖို့ပါလေမလွယ်ဘူးနေမကောင်းလဲမှတ်ရမှာပဲနေကောင်းလဲမှတ်စိတ်ပါလဲမှတ်စိတ်မပါလဲမှတ်ပင်မန်းလဲမှတ်မပင်မန်းလဲမှတ်ဘာဖြစ်လို့လဲမှတ်နေတာဟာအကျိုးရှိလို့ဦးဇင်းပါဘောပါအဲ့ဒီလိုစိတ်ကထားတဲ့သွားပြီဆိုရင်ဘာမှမပူနဲ့ဟုတ်ပြီနော်တရားရောက်ကိုနီးပြီသာမှတ်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီစိတ်မျိုးနဲ့မှတ်လို့ချင်းခဏလေးနဲ့ဗာလဲဖြစ်ဖြစ်မြင်ဖြစ်ဖြစ်မုံဖြစ်ဖြစ်ဆုံးသွားနဲ့တို့ကအဲ့ဒီစိတ်ကိုမရှိတာတရားပုဂ္ဂိုလ်ပြန်သုံးသက်ကြည့်လိုက်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနည်းနည်းလေးပြန်မရင်သိမှတ်ချင်တော့ဘူးလေမှတ်ရတာနည်းနည်းဝင်မကြရင်ဘာဖြစ်တာလဲနောက်တစ်ချိန်ကြမှာနောက်တစ်ချိန်မတိုင်ခင်သိသွားတော့ဘယ်နဲ့တော့ဦးဇင်းပါဘောပါရလားအေးတရားမလို့အဓိကပါလေအကျိုးရှိတာမှတ်နေတာဟာအကျိုးရှိတယ်လို့နှလုံးသွင်းပြီးမှတ်သမားကြီးရအောင်မှတ်တာမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာဉာဏ်တက်အောင်မှတ်တာမဟုတ်ဘူးမဉဏ်ပုံဉာဏ်လိုချင်လို့ပါလေမှတ်တာမဟုတ်ဘူးမှတ်နေတာဟာဘာဖြစ်တာလဲအကျိုးရှိတယ်လို့မှတ်ဒါကြောင့်ဝေဒနာပြောက်ချင်ပြောက်မပြောက်ချင်နေတစ်ချက်မှတ်နိုင်မှတ်နိုင်နှစ်ချက်မှတ်နိုင်မှတ်နိုင်ကိုယ့်တည်းဘာဖြစ်တာလဲအကျိုးရှိရယ်တစ်ချိန်နဲ့တစ်ချိန်တင်ကြီးခံပြီးမှတ်သွားဇဉ်ဉဏ်လေးလျှောက်ဟလာအသေးစိတ်အမူအရာလေးတွေကိုစူးစမ်းပြီးဘာဖြစ်တာလဲမှတ်ပြီးဘလို့မှမရလို့ရှိရင်ဖောင်းနဲ့ပိန်နဲ့ထိုင်နေကြည့်တယ်ကိုပြောင်းမယ်သူ့ဥပ္ပခါပြုထားလိုက်ဦးဇင်းပါလောပါပြီလားရက်တော်ပြီးကိုယ်နိုင်ထိုးတော့မယ်ပေါ်တိုင်းမပြတ်ဆိုရတော့ပေါ်တိုင်းမပြတ်

ဒီလေပဋိဌာယနရောတပညာစိတ်တံပညိစဘာဝယံအာတာဘိနိပကောဘိကုသောဤမံဝိဇရေယဝိဇရံတပညောကမဇပဋိဌံဟိတုံးတံဖြင့်အမှန်မြင်သည့်ပင်ကိုဉဏ်လက်ရှိပေထသောနိပကောပါတိဟာရယဉ္ဇ

ုံနှုံနှလုံးသုံးပါးစလုံးကိုဆောင်းတိန်တဲ့သတိတရားလက်ကင်ထားသောဘိက္ခုတန်ဃာဘိလာမေယုကိုမျှော်တွေးရှုတဲ့ယဟန်မြတ်သည်သောနရောလူရင်လူမြတ်လူဥက္ကဟုခေါ်မဆရာတို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒီလေစာအတုပါရိတုတ်တိလေးပြအသိက္ခာသီလဟုသမျှတို့၌ပဋိဒါယအစဉ်သဖြင့်ပြည့်ကျင့်အသဖြင့်မမမမယနာတိနေပြီး၍စိတ်တင်းစအာယောပြလှုံနေညာလေကြောက်သောတိုင်မြဲရိုင်းမလဲသို့ခံမြဲတိမဲ့တမာတိတကို၎င်းပညာသာအိစ္ဆဒုက္ခနတ္တဟုကြည့်ရှုထင်လာဝိပဿနာဉာဏ်ပညာဟု၎င်းဘဝယံဘဝယံတို့တစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်မြင်သည်မြင်အောင်မလင့်ဘုံလေးကျိုးသောပေါ်များအာထုတ်အပ်သည်ရှိသောဣမံတရံတလောကလုံးနှင့်သုံးဝင်သည့်ထုံးတည်အနေလင်းဝေရှမိဣတနာတိဟုသောအချုပ်တွေးကြီးကိုဝိဇ္ဇေရေမကွေးမရှုပ်အခြေပြု

0: ေဒီလိုပြုရဤလိုပြုရဉာဏ်ကိုညာကြောင့်ချမ်းမြမ်း
1: သုံးစိတ်ဝမ်းငြိမ်းချမ်းစွာထားပြီးတော့တရားတော်များကိုဟောကြားနာကြားကြည်ညိုကြရအောင်ယနေ့သာသနာတော်2553ခုခောဇာတက္ကရေ1380ခုနှစ်နေယုံလာဇံ14ရက်နေ့ရန်ကုန်မြို့မောကဝိပဿနာတရားစင်နဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးဖွဲ့ချုပ်ကြီး၌အမှုဆောင်လူချင်းများချင်းမှုချင်းပါတဲ့မောကဝိပဿနာအလုပ်ပေးဆဲရစခန်းပွဲကြီးရဲ့ခနေ့ကိုရမြောက်သင်္นานတရားတော်ထိုသင်္นานတရားတော်များကိုမဟောကြသေးခင်မနာကြသေးခင်ဓမ္မိတ္တရဓမ္မသာမိတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့သောလောကဒေါတာသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုနမောတတသုံးညင်ရွတ်ဆိုကညီညာဖြပြပူဇော်ကြတော့ကြပါ

သာသုံးလောကတထသဗ္ဗေမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုရိုသင်မြတ်တို့လက်ဆောင်မိုး၍ရှိခိုးပူဇော်ခရော့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျေးဇူးတော်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့အက္ခမဟာပဏိတမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးခန္ဓာဝမချက်မီဒီကုံဆက်ဆူခဲ့တဲ့မူလနှစ်ဖြာလင်္ကာဆောင်ဖို့တစ်ခုနဲ့ထပ်ဆင့်ပူဇော်ခရော့အယုဒေပြုလိုက်ကြရအောင်

အဲအာလုံတော်ကောင်းများလဲဥချီတာလေးတွေခြားထားပြီးတော့ညတာတက်တာတဲ့အရိယာဘုန်းနဲ့ထိုင်တာတရားနာတဲ့အခါမှာညောင်းလူကဘယ်ညာတစောင်းညောင်းလူကပြောင်းပြီးတော့တရားတော်မြတ်ကိုအာယုန်တော်စိတ်မသွားပဲနဲ့ဂရုကာရဝလေးမျက်စွာထားပြီးတော့ကောင်းမွန်ရသေးစွာနာကြကြဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတို့ရဲ့အလိုဆန္ဒတော်သိပြီးဘုရားထာတော်မူခဲ့တဲ့ဓမ္မခန္ဓာ14000တို့ကိုဆရာတဆုလုံးပြီးတော့ထိုးထိုးထွန်းထွန်းသိမြင်တော်မူသွားတဲ့ရှင်သူတော်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့အကမဟာပဏိတမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တလေးတဲ့စိတ်တခီးတဲ့သွားဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တာဝကအချင်းချင်းအခုလိုရဲမင်းကိုကြီးတဲ့အနည်းနဲ့သူတော်ကောင်းများကိုယနေ့နံနက်ပိုင်းမှာပရိသတ်သမုပ္ပါဒတဏ္ဍတရားတော်များကိုရှင်သူတော်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့အကမဟာပဏိတမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့အဆုံးအမဥပနိတယအတိုင်းရန်ကုန်မြို့ဇနိတာရာမကျောင်းတိတ်ကြီးရဲ့ဦးစီးပဒနာနိုင်ကဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့သွန်သင်ညွန်ပြဆုံးမဩဝါဒလမ်းညွန်ပေးမှုကိုခံယူပြီးတော့ယနေ့သူတော်ကောင်းများကိုပြိစ္ဆာသမုပ္ပါဒတဏ္ဍတရားနဲ့ကျေးဇူးပြုကြပါစို့ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဒီပြိစ္ဆာသမုပ္ပါဒတဏ္ဍတရားခန္ဓာတရားသစ္စာတရားများသည့်ရဲ့ပြိစ္ဆာသမုပ္ပါဒတရားကတစ်မျိုးခန္ဓာကတစ်မျိုးသစ္စာကတစ်မျိုးလို့ဒီလိုမယူနဲ့နော်အလုံးအတူတူပဲလို့မှတ်ရမယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာလည်းပဲအကြောင်းအကျိုးဘာအကြောင်းအကျိုးလဲဆိုတော့ခန္ဓာအကြောင်းအကျိုးတွေခန္ဓာရဲ့ဖြစ်ကြောင်းတွေကိုသိအောင်ကြိုးစားကြရတယ်ခန္ဓာရဲ့ဖြစ်ကြောင်းတွေကိုသိအောင်ကြိုးစားကြရတယ်ဒါကြောင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကတခြားခန္ဓာကတခြားလို့ဒီလိုမယူပါနဲ့ခန္ဓာအကြောင်းကိုသိဖို့ရအတွက်ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်သင်္ဍတရားတွေနားကြရတာခန္ဓာရဲ့အကြောင်းကိုသိဖို့ရအတွက်ခန္ဓာရဲ့အရှိဖြစ်ဖြစ်ကိုသိဖို့ရအတွက်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva စိတ်သုံးပြီးတော့ဓမ္မဘောအမှန်ဉာဏ်ရောက်ဖို့ရအတွက်ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်သင်္ဍတရားတော်များကို나ယူမှတ်သားကြရတာဖြစ်လေတော့ကဲဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်သင်္ဍတရားတွေနားကြတာသစ္စာတရားတွေနားကြတာတရားဝိညာဉ်တရားတရားအားထုတ်ကြတာရည်ရွယ်ချက်ကတော့သူတော်ကောင်းတို့ဒီဩနာတိကလွတ်ချင်လို့မဟုတ်လားရည်ရွယ်ချက်ကဘယ်ကလွတ်ချင်လို့ဩနာတိကလွတ်မှသာလင်တသရာမှာကြွတန်းဝင်မှုတွေရကြမယ်အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့ဒီဩနာတိရလွတ်မြောက်ဖို့ရအတွက်အနေဆုံးသူတော်ကောင်းတို့တည်းဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကိစ္စလေးပဲပြီးတော့သောတာပတ္တိမင်းညာဖွညာများသိသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတော်ကောင်းတို့တည်းလူဘဝနတ်ဘဝဗြဟ္မာဘဝရခြင်းနဲ့ဘဝရသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့သုကတိမှာခန္ဓာဘဝတန်ត្រာလဲပြီးတော့သူလည်ရတဲ့ဘဝမျိုးကလည်းပဲတရားနဲ့သိပြီးတော့နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သိပြောပြောတဲ့ဘဝလေးဟာအင်မတန်မှကျေနပ်စရာကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်ဘာမှမသိတဲ့သဲစားရမှပူရမှမသိဘူးဝေရမှပူရမှမသိဘူးနေရထိုင်ရမှပူရမှမသိဘူးပူစရာရှိတာကိုဘာမှနားမလည်တဲ့ကလေးတယောက်ရဲ့အပျော်မျိုးဟာသူတော်ကောင်းတို့တည်းရေရှည်ကြတော့မကောင်းတဲ့လက္ခဏာလို့မှတ်ရမှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်အလုံးသောဥစဉ်တို့သူတော်ကောင်းတို့တည်းကဘာမှမသိဘဲနဲ့ကလေးပြောမပြောကြဘဲနဲ့တရားလေးသိပြီးတော့လူကြီးပြောပြောဖို့ရအတွက်ခုလိုတရားတွေနားကြတရားဓမ္မတွေအားထုတ်ကြတာလို့ဆိုတော့ကဲရည်ရွယ်ချက်ကတခြားကလွတ်ဖို့လားဩနာတွေကလွတ်ဖို့လားဒါအရေးကြီးတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လို့မှတ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့တွေဩနာတွေကလွတ်ကြတယ်ဆိုတာလည်းပဲသာသနာတော်မှာဩနာတေကလွန်နီးကလည်းဗန္ဒနီးရှိလဲလို့ဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့တေ၅နီးရှိတယ်လို့မှတ်ရမယ်။ဒါပြန်ဩနာတေကလွတ်တဲ့နီးဗန္ဒနီးရှိတယ်။ဟုတ်တယ်တဲ့ပြောကြစို့ဆိုတာကကြွတန်းဝင်တဲ့နီးကိုပြောတာပါ။ကြွတန်းဝင်တဲ့နီးပြောကြည့်အောင်ပါတဲ့တော့။ဟုတ်တယ်သာသနာမှာသူတော်ကောင်းတို့တေကြွတန်းဝင်တဲ့နီး၅နီးရှိတယ်တဲ့။ဓမ္မတက်ကတဲ့ဖရာအဖြစ်နဲ့ကျွတ်တန်းဝင်တဲ့ဤတပြောကြည့်စမ်းပါတဲ့တော်ဒေဒကမကြီးတို့ဒကာကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားဖရာအဖြစ်နဲ့ကျွတ်တန်းဝင်ခြင်းမာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဖရာဖြစ်ဖို့ရာအတွက်ပါရမီလိုလာပြန်တယ်ဗျာဖရာဖြစ်နဲ့ကျွတ်တန်းဝင်ခြင်းဘာလို့တော့ပါရမီလိုတာပေါ်သူတော်ကောင်းတို့ပါရမီမပါရင်ဘယ်လိုလုပ်ဖရာဖြစ်နိုင်မလို့ဟုတ်တယ်မလားတပည့်တော်တို့ဘုရားဘုရားဖြစ်နေကျွတ်တန်းဝင်နေတဲ့ဘုရားဆိုရင်တရားဓမ္မအမထုတ်ကြနိုင်အောင်သူတော်ကောင်းတို့တည်းပါရမီလေးဖြည့်ကြပါဦးတရားအားထုတ်ရမှာလားပါရမီဖြည့်ရမှာလားကိုယ့်ကသူတော်ကောင်းတို့တည်းဘုရားဖြစ်နေကျွတ်တန်းဝင်နေတာဟုတ်ဘုရားဖြစ်နေကျွတ်တန်းဝင်နေတဲ့အခါကျတော့ပါရမီလိုတာပေါ့ပါရမီကဘယ်လောက်တောင်လိုတယ်လဲဆိုတော့လေးတင်ခြေနဲ့ကဘာတသိပြောစမ်းပါ
ကဲဒါဖြင့်သူတော်ကောင်းတို့ဖရာဖြစ်တဲ့ကျွတ်တဝိညာဉ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်၄သိင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိမ့်ပါရမီဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့၄သိင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိမ့်အိုးလိုက်နာလိုက်သေးလိုက်အုံးဟေးဟုတ်တယ်မလား၄သိင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိမ့်အိုးလိုက်နာလိုက်သေးလိုက်အုံးနဲ့ဖရာဖြစ်တဲ့ကျွတ်တဝိညာဉ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုကျေးဇူးတော်ရှင်အကမဟာပဏိတမဟုတ်ကိုဆရာတော်ဖရာကြီးကဒီနေရာမှာဘာဆုံးမတော်မူတယ်လဲလို့ဆိုတော့ဖရာဖြစ်တဲ့ကျွတ်တဝိညာဉ်လို့ရှိရင်ပါရမီလိုတယ်တဲ့အဲ့ဒီပါရမီကဘလောက်တောင်လိုလဲဆို၄သိင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိမ့်တဲ့ဒါကဝေးသောအကြောင်းဒီပါရမီကဘာတဲ့တော့နီးသောအကြောင်းကပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဖြစ်ကြောင်းချုပ်ကြောင်းသိလို့ပြောသံဟဲ့ထပ်ပြောပါအောင်ထပ်ပြောပါအောင်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်အဲသူတော်ကောင်းတို့ရေညညာသူများတွေအိတ်တဲ့အချိန်မှာမအိတ်ဖြစ်ရင်လည်းအေးမွားခြင်းဘူးဟုတ်တယ်မလားအေးမွားတော့ကျွတ်တော့ဘယ်လိုလုပ်လဲလို့ဆိုတော့တရားထိုင်တဲ့ခါလေးအစင်ပြေသလိုအိတ်ကြရတယ်ဘာမှန်လားဗျာတချို့ကြတော့လည်းပဲတရားနာရင်းနဲ့လည်းပဲအစင်ပြေသလိုလေးအိတ်ကြတယ်အမေကုရိယာကုဒေတာရောက်တဲ့အခါကျတော့သူတော်ကောင်းတို့ရေတဏှာကြီးအိတ်နှစ်နာရီအိတ်အိတ်တာတောင်မှအိရင်မွားခြင်းတရားထိုင်ရင်းလေးများ၅မိနစ်လောက်များလေးကျော်သွားလိုက်ရင်လူကိုကြီးသွားတာပဲဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်ဒကမကြီးတို့ကရောဩခက်တော်တာပဲကဲကဲကဲကဲဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့တာနည်းနည်းပိုင်းလေးဆိုတော့စိတ်ကလေးတွေလေးတတ်တယ်ခရူလေးစိုက်ပြီးတော့နားပေးရမှာပေါ့နော်နဲ့နဲ့ဟောတဲ့ဘုန်းကြီးတောင်မှဂယုလေးဆိုင်ပြီးတော့ဟောတည်တာပဲသူတော်ကောင်းလို့ဒီလည်းပဲဂယုလေးတဆိုင်နားရမှာပေါ့ကဲသာသနာမှာကြွတန်းဝင်နီး၅နီးမရှိဘူးလားနံပါတ်၁ကဖရာအဖြစ်နဲ့ကြွတန်းဝင်နီးဒါပြဖရာဖြစ်တဲ့ကြွတန်းဝင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တခြားလိုတာလားပါရမီလိုတာလားပါရမီကဘယ်လောက်တောင်လိုလဲဟုတ်ကျေးဇူးတော်ရှင်အကမဟာပဏိတမဟုတ်ဆရာတော်ဖျာကြီးကဒါကဝေးသောအကြောင်းဒါကဘာတဲ့တော့ဤသောအကြောင်းကိုပြောစမ်းမှာပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဖြစ်ကြောင်းချုပ်ကြောင်းသီလို့အဲ့ဒါလေးသွားမယ်အဲ့ဒါလေးသွားမယ်ခဏရအောင်ပြောပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဖြစ်ကြောင်းချုပ်ကြောင်းသီလို့ရှင်ကပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကလေးထည့်ပေါ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ဖြစ်ကြောင်းချုပ်ကြောင်းသိလို့ဟုတ်ပြီ။ဒါပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ဖြစ်ကြောင်းကတခြားလားသမုဒိယသစ္စာလား။အဲသမုဒိယသစ္စာဆိုတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ချုပ်ကြောင်းအကျင့်ကတခြားလားမက္ကသစ္စာလား။ဒါမက္ကသစ္စာကြိုးစားလိုက်တော့သမုဒိယသစ္စာလာပါဦးမလား။ရမှာကတခြားရမှာလားနိရောဓရမှာ။အဲ့ပါရမီဆိုတာဆရာတော်ဘုရားကြီးကပြောတာကတခြားလားဝေးသောအကြောင်းလားနေသောအကြောင်းကဘာနဲ့ပါလဲဟုတ်ပြီကဲဒါပြည့်နေ့နံပါတ်သူတော်ကောင်းတို့ဒီနေ့နံပါတ်ကပစ္စေကဗုဒ္ဓအဖြစ်နဲ့ကျွတ်တန်းဝင်တဲ့ဤတဲ့ပစ္စေကဗုဒ္ဓဖြစ်နဲ့ကျွတ်တန်းဝင်တဲ့ဤသစ္စေကအတိတိဗုဒ္ဓတိတာသူတို့ဟာသူတို့အတိတိတိကြတာသူတို့ဟာသူတို့အတိတိတိပြီးတော့တရားရသွားကြတာကိုပစ္စေကဗုဒ္ဓလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီပစ္စေကဗုဒ္ဓများဟာသူတော်ကောင်းတို့တည်းဦးဇင်းတို့တမ္မာတမ္ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးတို့လို့တရားမဟောအဲ့ဒီပစ္စေကဗုဒ္ဓကဘာဖြစ်လို့တရားမဟောတယ်လဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကသူတော်ကောင်းတို့ကိုပြည့်ညက်ကိုတင်းပြီးတော့သူကမပြောတာဘူးလေပစ္စကဗုဒ္ဓကလေဦးဇင်းတို့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကတော့ပြည့်နေကိုတင်းပြီးတော့တရားနားလည်အောင်ဟောတတ်တယ်ဘယ်လိုဟောတယ်လဲဥမာဆိုကြပါစို့ဟောပူရာအေးတာဆိုရင်ရုပ်ဟေးဆိုပြည့်နေကိုတင်းပြောတာမဟုတ်လားခံစားတာကဝေဒနာမှတ်သားကအသင်ညာပြုပြင်တာကသင်္ခါရသိတဲ့သဘောလေးကဝိညာဉ်ဟေးဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူတော်ကောင်းတို့ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးမှသားလဲပြည့်နေကိုတင်းပြီးတော့အရက်သုံးစကားလေးတွေနားလည်အောင်ဟောတတ်တာတဲ့ပစ္စေကဗုဒ္ဓကျတော့ပြည့်နှက်ကိုတင်းပြီးတော့မဟောတတ်ဘူးတဲ့သူကတော့လောကသကဘာပြောတာလဲလို့ဆိုတော့အယူအိမ်မဲ့မဲ့တယ်လို့ပဲတဲ့အယူများဟာသူတော်ကောင်းတို့ညအိမ်မဲ့မဲ့တယ်အိမ်မဲ့မဲ့တဲ့ဟာလေးကိုကဲမနစ်ကြရင်ပြောစမ်းပါဆိုပြောတတ်ပါမလား
ဒီလိုပဲတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ပစ္စေကဗုဒ္ဓပစ္စေကအတိတိဗုဒ္ဓအတိတာကိုရထားတဲ့တရားလေးကိုကို့ပါရမီလျောက်နဲ့ကို့ဟာကိုတီးပြီးတော့ကြွတန်းဝင်သွားကြတာဒီပစ္စေကဗုဒ္ဓရဲ့ကြွတန်းဝင်နီးလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါပြန်သူတော်ကောင်းတို့ဒီအဲ့လိုပစ္စေကဗုဒ္ဓဖယားငယ်အဖြစ်နဲ့ကြွတန်းဝင်ရင်လည်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲပါရမီလိုလာတာပဲဒါကြီးဒီကမကြီးဘာလို့လဲကဲပါရမီကဘယ်လောက်သုံးဆိုတော့နှစ်သင်္ချေနဲ့ကဘာတသိန်းပစ္စေကဗုဒ္ဓအဖြစ်နဲ့ကြွတန်းဝင်ခြင်းပါရမီဘယ်လောက်လိုတယ်ဟုတ်တာပေါ့နှစ်သင်္ချေနဲ့ကဘာတသိန်းလိုတာပေါ့အဲ့ဒါကတခြားလားဝေးသောအကြောင်းလားဤသောအကြောင်းကအာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဖြေချောင်းချုပ်ချောင်းကိုသိတဲ့အတွက်ဒါကဤသောအကြောင်းကဲ၃နံပါတ်သာသနာမှာကျွတ်တန်းဝင်ဤကသူတော်ကောင်းတို့တည်းရဲ့ဧကသာဝကမဟာသာဝကလို့ခေါ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တန်တော်မှာသူတော်ကောင်းတို့ဧကသာဝကလက်ဝဲတော်ယံလက်ရာတော်ယံရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောကလံကိုရောင်မြတ်ကြီးလို့ယာရုကြီးနဲ့ជីကြီးကြီးနဲ့ရပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုစံဝင်ပြီးတော့ကျွတ်တန်းဝင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းပဲသူကလည်းပဲဒီတိုင်းမရပြန်ဘူးပါရမီလိုပြန်တာပဲသူတော်ကောင်းတို့ရေသူတော်လည်းသူလည်းဘာလို့လဲဘဲတေပါရမီကဘလောက်လုံးတောင်လို့လဲဆိုတော့တသိန်းချီနဲ့ကပါတသိန်းပြောပါတဲ့လို့ဘဲထပ်ပြီးတော့ပြန်မိမယ်ဖရာဖြစ်နဲ့ကြွတန်းဝင်ခြင်းဘလောက်ပါရမီဖြည့်ရတယ်ဟောဘစ်စေကဗုဒ္ဓဖြစ်နဲ့ဘယင်္ဂဖြစ်နဲ့ကြွတန်းဝင်ခြင်းဘလောက်ပါရမီဖြည့်ရတော့ဧကတာဝကမဟာတာဝကအဖြစ်နဲ့သူတော်ကောင်းတို့လက်ဝဲတော်ရလက်ရတော်ရအဖြစ်နဲ့ပါရမီသူတော်ကောင်းတို့တည်းကျွတ်တန်းဝင်ရင်လည်းဆိုရင်လည်းပါရမီဘလောက်ဖြည့်ရတော့တသိန်းချီဆိုတာတင့်နောက်မှာ340ရှိတယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်အဲ့ဒါသူတော်ကောင်းတို့ဒီဘဝတွေပါတဲ့ဘဝတွေပါတဲ့တက်နောက်မှာ340ဆိုတာတသိန်းချီတဲ့တခါတလေမြတ်သူတော်ကောင်းတို့တည်းအသိန်းချီဆိုတဲ့ဇာကားဟာအမတန်မှကြာလွန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ရေတွက်ဖို့တောင်မလွယ်လို့ဒါအသိန်းချီလို့လည်းခေါ်တာပဲတဲ့အမတန်မှယူဇနာပတ်လဲ50ရှိတဲ့ကိုတော်ကြီးတွေမှာမုံညင်းစင်လေးတွေထက်တစ်နှစ်မှတစ်ခါတစ်စီးထုတ်တစ်နှစ်မှတစ်ခါတစ်စီးထုတ်တစ်နှစ်မှတစ်ခါတစ်စီးထုတ်အဲ့ဒီမုံညင်းစင်လေးဒါကုံသွားပွေရအကြောင်းရှိတယ်တသိန်းချေကုံမှုရအကြောင်းကိုမရှိဘူးလို့ဒီလိုသာကရဆံမြတ်တွေကလည်းပဲနားလဲအောင်ဦးဇင်းတို့ပြောပြပေးတယ်ပေါ့ဗျာနော်ဒါပြန်တသိန်းချေနဲ့ကဘာတသိန်းဆိုတော့တသိန်းချေနဲ့ကဘာတသိန်းအိုလိုက်အောင်ပေါ့တသိန်းချေနဲ့ကဘာတသိန်းနားလဲအောင်တသိန်းချေနဲ့ကဘာတသိန်းသိလဲအောင်ဟုတ်တယ်နော်ဒါပြန်အဲ့ဒါတခြားလားဝေးတော့အကြောင်းလားကဲဤတော့အကြောင်းကဘာဘာတွေပါလေပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ဖြစ်ကြောင်းချုပ်ကြောင်းဒီလိုကဲသူတော်ကောင်းတို့၄နံပါတ်ကတဲ့အတိတိရှစ်ကျင့်အဖြစ်နဲ့ကြွတန်းဝင်တဲ့ဤတဲ့အတိတိရှစ်ကျင့်ဆိုတာကသူတော်ကောင်းတို့80သောအရှိစေသောအရိယာများစွာတွေကိုပြောတာပါရှင်အနန္ဒာတို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေရှင်ဘကုတို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေရှိကိမီလာတို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေအခြားအခြားသောပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေနဲ့ကျွတ်တန်းဝင်တဲ့ဤကိုဆိုလိုတာပါဟုတ်တယ်မလားအဲသူလည်းပဲအဲ့လိုကျွတ်တန်းဝင်ခြင်းလည်းပဲသူလည်းပဲပါရမီလိုတယ်တဲ့သူလည်းပဲဘာလို့လဲကဲပါရမီလိုတယ်ဆိုတော့ तू ကကဘာတသိန်းတဲ့ तू ကဘယ်လောက်တောင်လို့လဲကဘာကဲဒါတခြားလားဝေးတော့အကြောင်းလားนี้တော့အကြောင်းကပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ဖြစ်ကြောင်းကဲငါးနံပါတ်ကသူတော်ကောင်းတို့ရေဘဂရိတာဝကအဖြစ်နဲ့ကြွတန်းဝင်တဲ့ဤဘဂရိတာဝကအဖြစ်နဲ့ကြွတန်းဝင်တဲ့ဤဆိုတာကအခုနိဗ္ဗာန်ယူမလားဟေ့ယူမယ်ဆိုရင်အခုလိုက်မယ်ပုဂ္ဂိုလ်များကိုပြောတာပေါ့သူကြတော့သူတော်ကောင်းတို့ပါရမီမလိုပြန်မှုတဲ့ဗျာသူကြတော့ပါရမီမလိုဘူးတဲ့သို့တော်တဲ့အကြောင်းတစ်ချက်တော့ပြည့်စုံထားရမယ်တဲ့အကြောင်းဘယ်နှချက်တဲ့

ပေတဘောပရိသပါဠိတော်ကြီးမှာကျေးဇူးတော်ရှင်အကမဟာပဏိတမုဂ္ဂဆရာတော်ဘုရားကြီးဟာဒီအကြောင်းတစ်ချက်ကိုတိချသူ့အပြောလူအပြောခိုးအပြောဖြစ်မှာဆိုလို့ဆိုပြီးတော့ပေတဘောပရိသပါဠိတော်ထဲကစကားရပ်ကိုထုတ်ပြောလိုက်တာဗျာဟုတ်တယ်မလားအကြောင်းနှစ်ချက်အကြောင်းမနှစ်ချက်လဲကဲအကြောင်းတစ်ချက်ကတော့ဒုဝေဒုဒုဝေပစ္စေယသာဝကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိယဧဇတင်းဇယောနိတောမနတိကာရောပရတောဂောတောသစ္စာနုတန္တိနံပါတ်၁ပရတောဂောတာသူရဝဓမ္မသစ္စာတရားနာယမေနံပါတ်၁သူရဝဓမ္မသစ္စာတရားနာယမေဒါကိုပရတောဂောတာလို့ခေါ်ပါတယ်နှစ်နံပါတ်ကသစ္စာနုတန်ဒီတဲ့သစ္စာနဲ့လျော်ရဲနှစ်နံပါတ်ကသူတော်ကောင်းတို့တည်းနှလုံးသွင်းမှန်ရမယ်ယောနိတော်မနတိကာရပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအကြောင်းတစ်ချက်ပါပဲတဲ့သူတော်ဘာဓမ္မသစ္စာတရားနာရမယ်ယောနိတော်မနတိကာရဖြစ်ရမယ်မြန်မာလိုပြောတော့နံပါတ်၁သစ္စာတရားနာရမယ်နံပါတ်၂နှလုံးသွင်းမှန်ရပြောမြန်မာလိုပြောကြည့်စမ်းနံပါတ်အေးဟုတ်တယ်သစ္စာတရားနာရမယ်နှလုံးသွင်းမှန်ရမယ်တဲ့ဒီနှစ်ချက်ပဲလို့တယ်ဒီညမှာဆရာတော်ဘုရားကြီးကစစ်စဲပြီးတော့ပြတယ်ဘယ်လိုစစ်စဲပြီးတော့ပြတယ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့လူဘဝကိုတဲ့ရပြီဟေးတဲ့ကဲဒီကမကြီးတကကြီးလူဘဝမရဘူးလားဆရာလူဘဝရရပါလို့ဤဆိုတဲ့စုတောင်းပါရမီပြည့်နေပြီဗောလူဘဝရရပါလို့ဤဆိုတဲ့စုတောင်းပါရမီမပြည့်ဘူးလားကဲလူဘဝရရုံနဲ့မဟုတ်ကျွတ်တော့သူတော်ကောင်းတို့တခြားသောဘာသာအယူဝါဒတွေမဟုတ်ဖက်နဲ့ဟောဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတဲ့အယူဝါဒလည်းမရဘူးလားရလားဘုရားရှင်ကပဲသူတော်ကောင်းတို့အားရှိစရာကောင်းသွားပြီဟုတ်တယ်မလားကဲဒီတော့ဗုဒ္ဓဘာသာလူဘဝကိုလည်းရတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာလူလဲလာဖြစ်တယ်ထောင်နေတဲ့ဉာဏ်သားလည်းရှိတယ်ကဲကိစ္စတရားလည်းနာမယ်သူတော်ကောင်းတို့နောက်ပြီးနှလုံးသွင်းလဲမှန်မယ်ဆိုရဲကဲသူတော်ကောင်းတို့ဒါဟာပြည့်စုံရမယ်ပါရမီတွေရှိနေပြီလို့ပြောရမှာပေါ့နော်။ဒါဖြင့်ပါရမီဆိုတာဘာပြောတာလဲ။ပါရမီကံမံပါရမီ။ပါရမီတဲ့မြင့်မြတ်သူတို့အထက်တန်းကြတဲ့အလုတ်ကံမအလုတ်တွေပါရမီပဲ။ကဲဝိပဿနာတရားအလုတ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအောက်တန်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလုပ်လို့ရပါမလား။ဒါဖြင့်အိမ်မှာကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာကြတဲ့သူတွေတော့ကျော်မပြောဘူးနော်ကိုဟာကိုလည်းနမိတ်ဖတ်နေကြတာဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ဒီဝိပဿနာတရားအလုတ်ဆိုတာတခြားအလုတ်လားအထွတ်ထိပ်အလုတ်လားဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့လူတိုင်းလုံနေတဲ့အလုတ်လို့ဒီလိုမယူနဲ့နော်ဟဲ့ဒါဖြင့်လူတိုင်းလုံနေတဲ့အလုတ်လို့ဒီလိုမယူနဲ့လို့ဘာလို့ပြောရလဲဆိုတော့ဒီလုတ်ကိုလုံနိုင်မှုရန်အတွက်သူတော်ကောင်းတို့နောက်ကကဲသရတရားတွေအများကြီးမမွေးရဘူးလားမွေးရလားအချိန်ကြီးလဲရင်းရတယ်နော်အချိန်လေးလည်းရင်းရတယ်တရားတရားလေးလည်းမွေးရတယ်သူတော်ကောင်းတို့တချိန်လေးလည်းရင်းရတရားတရားလေးလည်းမွေးရတာဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဒီအလုတ်ဆိုတာသူတော်ကောင်းတို့တည်းအာလို့လူများစုကြိုက်တဲ့အလုတ်လို့ပြောလို့တော့မမှန်နိုင်ဘူးနော်လူနည်းစုတာလုတ်တဲ့အလုတ်ကတခြားအလုတ်လားဝိပဿနာအလုတ်လားခဲ့တာဖြင့်သူတော်ကောင်းတို့တည်းတွတ်တွတ်နှစ်ပတ်ငါကျွတ်တန်းဝင်တဲ့နေ့ကတဲ့ပါရမီလိုတာလားအကြောင်းတစ်ချက်လိုတာလားနံပါတ်၁ကဘာနာရမယ်နံပါတ်၂ကဘာမှန်ရမယ်

0: ကြလာတဲ့မူတဲ့ဇဂါယကိုကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ကမဟာပဏိတမုတ်ကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကထောက်ခံကြပေးတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရမယ်ပေါ့နော်တချို့ကပြောလိုက်တာသူတော်ကောင်းတို့ဒီဘယ်သွားကြမတုံးခွက်ဟိုတရားအားထုတ်ဖို့ပေါ့ဟဲ့ဆယ်စခန်းဘုန်းကြီးတွေရှိတာနေမသိဘူးလားမင်းကတော့လေတရားအားထုတ်ရမှမသိဘူးတို့ကတော့တရားအားထုတ်သွားမလို့အေးသွားကြသွားကြတရားဆိုတာမင်းတို့ပါရမီလိုတယ်နော်ပါရမီလိုတယ်နော်ဆိုတော့ပြောတဲ့ဇာကဟာခဏဒီဇာကလေးနဲ့ခြေဖြစ်ရင်မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်လားကဲတက္ကမကြီးတို့တက္ကကြီးတို့ပါရမီတွေဘလောက်ပဲပါပါသစ္စာတရားမနာဘူးနှလုံးသွင်းလည်းမမှန်ရကဲကြွတန်းဝင်ဖို့လွယ်ပါမလားပါခြင်းတလို့ပါပါရမီတွေဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်နဲ့ခုဟာခုကိုကိုပါရမီရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာကိုဘယ်လိုတိုင်းတာကြည့်ရတယ်လဲဆိုပြစ်စုတ်ပံလုတ်တဲ့လုပ်ငန်းပေါ်မှာနှိုင်းရှင်ကြည့်ရတယ်ဒါပြန်သူတော်ကောင်းတို့တည်းကိုကလုံနေတဲ့အလုတ်ကကောင်းကောင်းမွန်မွန်အလုတ်ကိုလုံနေတဲ့အလုတ်ကမြင့်မြတ်အထက်တန်းကျတဲ့အလုတ်ကိုလုံနေတယ်ဆိုရဲအတိတ်ကပါရမီပါခဲ့လားမပါခဲ့ဘူးလားဆိုတာဒါရှင်းနေပြီဟုတ်တယ်မလားနေတာနဲ့များတာပဲကြွားချင်းကြွားမယ်သူတော်ကောင်းတို့တည်းကိုလုံတဲ့လုံရကိုကြည့်ပြီးတော့ပါရမီပါတယ်မပါဘူးဆိုတာမသိရဘူးလားသိရလားတချို့များသူတော်ကောင်းတို့တည်းပါရမီလားပါခဲ့လားမပါခဲ့ဘူးလို့ဆိုတာဘာမှချိန်တိုးစရာမလိုနဲ့တချို့တက္ကမကြီးတွေကတရားဓမ္မတွေအာထုတ်တာဝါသနာပါတယ်တချို့သာသမီတွေကတရားဓမ္မအာထုတ်တာဝါသနာပါတယ်အိမ်တော်ဦးစီးတကကြီးကြတော့ဟောတရားအာထုတ်တာဝါသနာမပါပြန်ဘူးထူကြတာထူကြတာဟုတ်တယ်မလားတချို့ကြတော့လည်းတကကြီးတွေကဝါသနာပါတယ်တချို့ကြတော့တက္ကမကဝါသနာမပါဘူးတချို့ကအမေဖေကဝါသနာပါတယ်တချို့ကသာသမီကဝါသနာပါဘူးဒါပါရမီတွေခွဲသွားတာ၄ဘာတွေခွဲတာတော့ဒါကြောင့်ကိုအတိတ်ကသူတော်ကောင်းလို့တည်းအရိယာသူတော်ဆောင်မှမဟုတ်သေးတဲ့အခါကျတော့အတိတ်ကပါရမီပါခဲ့သလားမပါခဲ့ဘူးလားဆိုတာဘယ်လိုမှမသိနိုင်ဘူးအဲ့တော့ကပစ္စုပန်လုတ်တဲ့ချိန်ကိုင်းပစ္စုပန်လုတ်တဲ့လောက်ရကလေးကိုချိန်ထိုးပြီးတော့ညံနဲ့ကြည့်ရတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဒါပြည့်သူတော်ကောင်းတို့လုတ်နေတဲ့အလုတ်ဟာကဲမကောင်းတဲ့အလုတ်လားကောင်းတဲ့အလုတ်လားဟိုပါရမီကမှန်ပါရမီတဲ့မြင့်မြတ်အထက်တန်းကျတဲ့လုတ်တွေရအလုတ်တွေလုတ်တဲ့အလုတ်ဟာတခြားအလုတ်လားပါရမီအလုတ်လားဘယ်တပြည့်သူတော်ကောင်းတို့စဉ်းစားကြည့်လဲလူဘွားလည်းရပြီဗျာသူတော်ကောင်းတို့တည်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာနဲ့ကြုံနေဗျာထောင်နေနဲ့နားလည်းပါတယ်ဗျာဟုတ်တယ်မလားသစ္စာတရားနာပြီးတော့နှလုံးသွင်းမှန်ပြီးတော့များကြိုးစားလိုက်မယ်ဆိုရင်သောတာပန်တဂရကအနာဂတ်ယဟန္တာအရိယသူတော်စွာလေးမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်လားဘယ်တော့မှစိတ်ကိုသူတော်ကောင်းတို့တည်းဆုံနေတဲ့စိတ်တွေဘယ်တော့မှမမွေးနဲ့ဆုံနေစိတ်ဘယ်တော့မှမမွေးနဲ့နော်ကိုယ့်ရဲ့သီလကိုလည်းယုံမှကိုယ့်ရဲ့တမာရီကိုလည်းယုံမှကိုယ့်ရဲ့ပညာကိုလည်းယုံမှငါလေးတရားအားထုတ်လို့ရပါမလားရပါမလားနဲ့ဘယ်တော့မှဆုံနေတဲ့စိတ်တွေမမွေးနဲ့အခုကနေဆုံနေတဲ့စိတ်တွေမွေးတယ်ဆိုရင်တန်ត្រာတစ်ချောင်းလုံးဒီစိတ်ဟာပါသွားတော့မှာပဲဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ရခြင်းရမရခြင်းနေကြိုးစားတဲ့အလုပ်တွေတော့မလုပ်ရဘူးလားလုပ်ရမှာလားကိုလေးကပြောသလိုပေါ့သူတော်ကောင်းတို့ရောက်မရောက်ရှောက်တာရှောက်တနေ့တော့ရောက်ကြမှာပဲဟုတ်တယ်မလားကဲဒီတော့အလုံးဦးစင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့တည်းဝိပဿနာတရားဆိုတာလူတိုင်းလုံနိုင်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေတို့လုံရတာဆိုတော့အတိတ်ကပါရမီပါသလားမပါဘူးလားဆိုဘာမှပါရမီတွေရိုးမယ်ဖွဲ့မနေပဲနဲ့ပြစ်စုတ်ပံလုတဲ့လုံရကိုကြည့်ပြီးတော့ရောက်စဲအချိန်ခါကိုအကောင်းဆုံးထားပြီးတော့စ조사ရုံပဲရှိတော့တာပဲကဲဒီဘဝဒီခန္ဓာအဲမစွန့်ခင်မှာမင်းညာဘုံညာမရရင်လည်းပဲနောက်ဘဝကျတော့သူတော်ကောင်းတို့မင်းညာဘုံညာမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်လားမျိုးစေ့ရှိမှအပင်ပေါက်တာနော်ဘယ်လိုတော့အခုသူတော်ကောင်းတို့တည်းကကိုဒီဘုရားမင်းညာဘုံညာမရခြင်းလေ။ဒီလုတ်တဲ့အလုတ်ဟာတခြားလားမျိုးစေ့လား။ဟာသူတော်ကောင်းတို့တည်းအကြောင်းညွှန်ရင်တော့ဒီအပင်မပေါက်နိုင်ဘူးလားပေါက်နိုင်လား။ဒါကြောင့်မျိုးစေ့ကိုရအောင်သာယူထားအပင်ပေါက်ပါစေလို့ဆုတောင်းစရာမလိုဘူး။အာရှီအောင်ပြောတဲ့ဇကားလားအဖြစ်မှန်ကိုပြောတာလား။ဒါကြောင့်ဘုရားပေါ်တန်တရားမရှိနဲ့တရားပေါ်တန်တရားမရှိနဲ့ဟုတ်တယ်မလားတန်ကတော့ရှင်သူမြတ်ကြီးရဲ့တရားပေါ်မှာတန်တရားမရှိနဲ့ယရဏ၃ပါးရဲ့အပေါ်မှာတန်တရားမရှိနဲ့ကိုလုတ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့အပေါ်မှာတန်တရားမရှိနဲ့ငါလုတ်ထားတဲ့ရမှရပါမလားရပါမလားဘယ်တော့မှတန်တရားမဝင်နဲ့တန်တရားဆိုဝိသိကိစ္စမို့လားအဲ့ဒီဝိသိကိစ္စဝင်လာရင်တခြားဖြစ်မလားဒိဋ္ဌိဖြစ်မလားပူတာဆိုးသွားမယ်တော့ဒါမှတ်လိုက်တော့ဒါကြောင့်ပါရမီတွေရိုးမယ်ဖွဲ့ပြီးတော့မနေပဲနဲ့တို့တို့ပြည့်စုံရမှာကအကြောင်းဘယ်နဲ့ချက်လဲနံပါတ်1ကနံပါတ်2ကဟုတ်ပြီဒါပြန်သာသနာတော်မှာကျွတ်တန်းဝင်နေဘယ်နှနည်းရှိရဲနံပါတ်1ကဘယ်လိုကျွတ်တန်းဝင်မလို့ အဲဘုရားပြည့်နဲ့ကျွတ်တန်းဝင်ဘာတွေလိုပြန်တော့ပါရမီကဘလောက်တော့ဟိုးဒီလောက်ကြည့်ရတော့များလို့နဲ့ဘုရားတပည့်တို့ပစ္စေကဗုဒ္ဓဖြစ်နေပဲကျွတ်တန်းဝင်နေတယ်ဆိုတော့သူကြတော့လည်းပဲဘာလိုပြန်တော့ဘလောက်တောင်လိုတာမလို့ခြင်းမူပြည့်စေကဗုဒ္ဓကသူများတရားဟောရတာမဟုတ်ဘူးအက္ကတာဝကမဟာတာဝကဖရာပိနံမှာပဲຢာရုကြီးကြီးနဲ့ပဲကျွတ်တန်းဝင်နေတယ်ဆိုရင်ဘာလိုပြန်တော့ဟာပါရမီကဘလောက်တောင်လိုမလို့ဘူးကျွတ်တန်းဝင်ရပြီရောကဲဖရာလက်ထံမှာကျွတ်တန်းဝင်ရပြီရောဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့တွေသူလည်းပဲပါရမီမလိုဘူးလားပါရမီကကဘာတတိဟုတ်တယ်မလားကဲမလို့ဘူးဗျာပါရမီတွေဆိုတာကတော့ရှင်မြာပါရမီတွေကြိုးစားမယ်နောက်ဘုရားပါရမီကြိုးစားမယ်နောက်ဘုရားကြာပါရမီကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ဒီဥနာတိနဲ့ပဲလဲလဲလဲလဲလဲလဲလဲပြီးတော့ယူနေရတော့ဒုက္ခတွေများပါတယ်ဗျာအခုကျွတ်တန်းအခုကျွတ်တန်းဝင်မယ်ဆိုရင်အခုကျွတ်တန်းရရင်အခုလိုချင်တယ်ဗျာအခုနိဗ္ဗာန်ရရင်အခုနိဗ္ဗာန်လိုချင်တယ်ဆိုတော့တာဝကပဂရိတာဝကကြတော့ပါရမီလိုသေးရဲ့လားအဲ့တော့ပါရမီမလိုဘူးလို့ပြောတာကလူဘဝရနေလို့လူဘဝရရပါလို့ဆိုတော့ပါရမီနဲ့ပြည့်ပြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်နဲ့ကျုံရပါလို့ဆိုတော့ပါရမီနဲ့ပြည့်ပြီးထောင်နေတဲ့ဉာဏ်နာနဲ့လည်းပဲပြည့်စုံရပါလို့ဆိုတော့ပါရမီကလည်းပြည့်ပြီးကဲသစ္စာတရားလည်းနာရပါလို့ဆိုတော့ပါရမီကလည်းပြည့်ပြီးကဲသူတော်ကောင်းတို့ခန္ဓာရှိဉာဏ်အသိနဲ့တိုက်တဲ့ယောနိတော်မနတိကာရနဲ့ကြိုးစားမယ်ဆိုတော့ပါရမီကလည်းပြည့်ပြီးဆိုတော့ကျွတ်တို့ဝရိယလေးပဲလိုတော့တာပဲ။ဘာလိုတော့တော့အဲ့ဒါလေးလည်းပြည့်စုံချွတ်တမ်းဝင်နိုင်မူလားဝင်နိုင်လားဒါဖြင့်ဥစဉ်တို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဩနာတိလွတ်တဲ့အတ္တကတ္တနိဗ္ဗာန်ကိုသွားတဲ့ဤလမ်းကြောင်းဟာဒီ၅နည်းပဲရှိတယ်ဘယ်နှနည်းရှိတော့ဒါတကိုလောကဥမာလေးနဲ့ကပ်ပြီးတော့ပြောကြရအောင်ကျွတ်တို့ခုရန်ကုန်ဘုရားကြီးကနေမန္တလေးကိုသွားကြတော့မယ်ဆိုတော့ယထာကြီးနဲ့သွားကြပြီပေါ့နော်ရထားကြီးနဲ့သွားတဲ့အခါနံပါတ်1အိတ်စင်လဲရှိမယ်။နှစ်နံပါတ်ကသူတော်ကောင်းတို့အထက်တန်းထိုင်ကုန်လဲရှိမယ်။သုံးနံပါတ်ကပထမတန်းထိုင်ကုန်၊လေးနံပါတ်ကရိုးရိုးတန်းထိုင်ကုန်၊ငါးနံပါတ်ကတော့အရေးကြီးလို့ပါဆရာရဲ့ခုံမရရဖြစ်တယ်လို့လိုက်ရရတော်ပါပြီဆိုတာလဲသူတော်ကောင်းတို့ခရီးတဲ့၅မျိုးမရှိဘူးလား။ခရီးတဲ့ဘယ်နှမျိုးရှိတယ်ကဲအထက်တန်းအိတ်စင်နဲ့စိန်စမတ်ကြကြနဲ့လိုက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲမန္တလေးမရောက်ဘူးလားကဲဒါဖြင့်သူနဲ့အတူပါလာတဲ့ကဲသူတော်ကောင်းတို့တည်းအိတ်စင်မဟုတ်ဖက်နဲ့အထက်တန်းထိုင်ကုန်နဲ့လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲမန္တလေးမရောက်ဘူးလားတတိတခြားစီရောက်တာလားအတူတူလားဟိုးမင်းတို့ကထက်တန်းထိုင်ကုန်တို့ကပထမတန်းထိုင်ကုန်လေးနဲ့ထိုင်ကုန်လေးကိုကွေးလို့ဆန့်လို့တော့မရပါဘူးလို့အောက်ကခုံလေးကလည်းဟောဂွန်ကကလေးနဲ့ဆိုတော့အဆင်ပြေတယ်တချို့ကြတော့လည်းပဲရိုးရိုးထိုင်ကုန်လေးနဲ့သွားကဲတပြည့်ယထာဝင်ပြီဆိုရင်ဒီခီးတဲ့၅ယောက်ဟာကဲတယောက်စီဝင်တာလားဗျံဝင်တာလားကဲတပြည့်ဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့တရားဖရာဖြစ်နေကျွတ်တန်းဝင်နေတယ်ဆိုရင်အထက်တန်းအိတ်စင်နဲ့သွားတာနဲ့တူတာပေါ့သစ္စာဗုဒ္ဓဖြစ်နေကျွတ်တန်းဝင်နေတယ်ဆိုရင်အထက်တန်းထိုင်ကုန်နဲ့သွားတာနဲ့တူတူပဲဧကတာဝကနောက်ပြီးတော့ဧကတာဝကမဟာတာဝကဖြစ်နေကျွတ်တန်းဝင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သူတော်ကောင်းတို့ပထမတန်းထိုင်ကုန်နဲ့သွားတာတူတူပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါပြီးရိုးရိုးတန်းထိုင်ကုန်နဲ့လိုက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အတိတိရှိကျိတ်နဲ့ဖြစ်မှာပေါ့ရောက်ရင်ပြီးရောဟေးဆိုခုံလို့ရလားဝတ်တောင်နေတာလိုက်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဘာနဲ့လိုက်ကြမလို့ခုံမလို့သို့တော်တဲ့မန္တလေးရောက်တဲ့အခါကျတော့ကဲတကွဲတပြားရောက်တာလားအတူတူရောက်တာလားဒီလိုပဲတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဖရာဖြစ်နေသူတော်ကောင်းတို့ကျွတ်တန်းဝင်လဲဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်တာပဲအကသာဝကမဟာသာဝကဖြစ်နေကျွတ်တန်းဝင်ရင်လဲဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်တာပဲပိစိကဗုဒ္ဓဖြစ်နေကျွတ်တန်းဝင်ရင်လဲဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်တာပဲဟုတ်တယ်မလားနောက်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့ဒီအတိတိရှိကျိနေနဲ့နိဗ္ဗာန်ဆံဝင်နေတယ်ဆိုလဲဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်တာပဲဗကရိသာဝကဖြစ်နေခုံမပါပဲနဲ့ရိုးရိုးရောက်တယ်ဆိုလဲရောက်တာပါပဲဗျာကျွတ်တို့ဆယ်တန်းနေပြီတော့ဂုံလူတွေနဲ့ပါသလို့ရိုးရိုးအောင်းနှမ်းနဲ့ဂုံလူပါတာနဲ့ဓာတ်ထုတယ်ပဲပြောရမှာပဲဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါပြကျွတ်တို့တော်ကောင်းတို့ကဂုံတူးနဲ့အောင်းညင်လားရိုးရိုးပဲအောင်းညင်လားသိပါတယ်ရိုးရိုးပဲဒါပြရိုးရိုးပဲအောင်းညင်နံပါတ်1ဘာနာရမယ်ဟောနှစ်နံပါတ်ကဘာမှန်ရမယ် သစ္စာဆိုတာသူများအကြောင်းလားခန္ဓာအကြောင်းလား ဟုတ်တယ်ပြခန္ဓာအကြောင်းကိုသိကျင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုနားလည်ရမယ်ဆိုရဲမဟုတ်လားကဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုကြည့်လိုက်တော့အကွယ်အပြည့်ဘယ်နှကွက်ရှိတယ်အခုသူတော်ကောင်းတို့ရောက်နေတာဘယ်အကွယ်ထဲမှာတော့ချင်းရနဲ့ပြောတော့ဘယ်ချင်းရတော့ပစ္စုပ္ပန်ကျိုးချင်းရဟုတ်ပြီပစ္စုပ္ပန်ကျိုးချင်းရဘယ်နှပါရတယ်ငါတဲ့ပစ္စုပ္ပန်ကျိုးချင်းရ၅ပါးဆိုတာဘယ်လိုတွေပါလေဝိညာဉ်အမိဝန်းနဲ့မှာ6လနဲ့10လအောက်ပြီးတော့ပရိသေနေရတာကဘယ်လိုတော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့မွေးလာတော့တခြားရတာလားနာယုတ်ရတာလားမျက်စိနန္ဒလျာကိုစိတ်ဆိုတဲ့တရားဌာနကလည်းဘ ᱹ ပါလေဟုတ်ပြီတွေ့ဆုံမိတာကခံစားတာကအဲ့ဒါချင်းရနဲ့ပြောတော့ဘာ၅ပါးလဲဘိသုပ္ပံကျိုးချင်းရ၅ပါးကဘယ်ကွက်ထဲမှာတော့ဒါပေမဲ့နေ့ကွက်ထဲမှာရှိတဲ့တရားဘာသက်စာတော့သက်ဆုပ်เสียအသုံးမကြတာအမှန်ဒီဘာသက်စာဟောသက်ဆုပ်เสียအသုံးမကြတာအမှန်တရားရတာဒီကံမကောင်းလို့လားအကြောင်းကြောင့်လားအကြောင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်အွက်တော့သက်ဘွက်ကိုချင်းရနဲ့ပြောတော့ဘာချင်းရအဲ့ဒီတိတ်ချင်းအောင်ချင်းရ၅ပါးကဘယ်လိုတွေပါလဲအဝေးဟုတ်ပြီသစ္စာလေးပါးမသိတာကမသိလို့ပြုမိပြုရပြုတာကဒုချင်ရကျင်တာကဆွဲလန်းတာကဖြစ်ရတာကဩဒါမင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီအကျိအကြောင်းချင်းရ၅ပါးဒီသစ္စာနဲ့ပြောတော့ဘာသစ္စာဒါပြင် तू ကတခြားလားအကြောင်းလား तू ဟာແຕ່ອາຈານຈີໄລດໍປົກກະຕະຕະວາຕື່ດາລະອະໄຕຈານຊິນຍາງາບາຕື່ດາລະບໍ່ດາພຽງອະຕະອະໄຕອາຈານອາຈານອະໄຕຈານຊິນຍາງາບາບໍ່ມາຍັນຊິນຍິນເບດຍາສິນໂນບໍ່ລະລະງາລະຕູລະຢາກຈາມີມາປົກກະຕະຕະວາລະປິສຸບັນອຈູຊິນຍາລະດີລູຕິໄລດໍຕະຈາສິນນາລະຕະກາຍະດິດຖິສິນນາລະဘယ်တကားကြီးတင်မယ်စဉ်းစားကြည့်တာနဲ့အွက်ပစ္စုပန်အကျိုးချင်းရသည်အလိုလိုဖြစ်ရလားလားအကြောင်းကြောင့်လားအကြောင်းမကင်းဘူးဆိုတော့ပြတ်တယ်တောက်တယ်လို့ယူတဲ့ဗာဒိဋ္ဌိစေအကြောင်းတရားကလည်းဖြစ်ပြီးတော့အကျိုးတရားကလည်းဖြစ်ပြီးတော့ဟောဒီလိုသိလိုက်တော့ခိုင်နေမြဲတယ်လို့ယူလို့ရရဲ့လားအဲ့လိုသိလိုက်တော့ဗာဒိဋ္ဌိစေဒါဖြင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့လင်္ကာမှာမူလနှစ်ဖြာသစ္စာနှစ်ခု၄ခုအလွားတင်္ဂါ၁၂ပါးတေကုံများနဲ့၃ပါးအစ၂ရမူလဝတ်၃ဝါကာလ၃ည620ဆိုပြီးတော့အသက်80ရှိတဲ့အထက်မှာအဲ့ဒီအသက်80လုံးကိုဒိဋ္ဌိ၃မျိုးဖြတ်ဖြုတ်တတ်ရမယ်လို့နော်အရေးကြီးတယ်ဟုတ်တယ်မလားခဲတခါသွားကြဆိုပြစ္ဆုတ်ပါမှာဝိပဿနာတရားကိုမလုပ်ဖဲနဲ့ဒါရီသမီးစီဝါရီနဲ့ဒီတိုင်းပဲအချိန်နေကုန်ပြီးတော့နေနေတာဒီတဲ့ဘယ်အွက်ကိုကူးနေတာတော့ကုန်းကွက်ကိုချင်းရနဲ့ပြောတော့ဘာချင်းရအဲ့ဒီပစ္စုပန်ကြောင့်ချင်းရ၅ပါးကဘယ်လိုတွေပါလဲတဏ္ဍာလူချင်းရကျင်တာကနေကိုမနေနိုင်တာကချင်းရတာကအဲ့ဒီဘဝကိုမသိတာကမသိလို့ထကြိုးစားတာကဘာသက်စာဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းမှန်တရားကိုကြိုးစားရင်နဲ့ဒုက္ခတုံးဒုက္ခတွေကြီးတွေမရဘူးလားရမှာအဲ့ဒါရတာကိုချင်းရနဲ့ပြောတော့ဘာချင်းရအဲ့ဒီနာကကြိုးချင်းရ၅ပါးကဘယ်လိုတွေတော့သစ္စာနဲ့ပြောလိုက်တော့ဘယ်လေးအကွယ်အကျိုးတရားဟာအလိုလိုရတာလားအကြောင်းကြောင့်လားအကြောင်းပေါ်မှာဉာဏ်ရှင်တော့ဘယ်တရားစင်အကျိုးတရားပေါ်မှာဉာဏ်ရှင်တော့ဘယ်တရားပြော
1: ါ
0: သက္ကာယဒိဋ္ဌိမစင်ဘူးလားမ
1: စင်ပါ
0: ဘူးခဲ့အကျိုးစီအလိုလိုလားအကြောင်းကြောင့်လားမကင်းဘူးလို့သိလိုက်တော့ဗာဒိဋ္ဌိစေအကြောင်းကလည်းမမြဲအကျိုးကလည်းမမြဲဘူးမမြဲဘူးလို့သိလိုက်တော့ဗာဒိဋ္ဌိစေခဲ့အကြောင်းအကျိုးကတခြားလားဖြစ်ပြဲ့လား
1: ဖြစ်ပ
0: ြဲ့
1: ပါ
0: ဗျာဖြစ်ပြဲ့ဗာသစ္စာဟုတ်တယ်ဗျတိတ်ချောင်းချင်းရာ၅ပါးပစ္စုပန်ကျိုးချင်းရာ၅ပါးပစ္စုပန်ချောင်းချင်းရာ၅ပါးအနာဂတ်ကျိုးချင်းရာ၅ပါးနဲ့တို့တို့ဝိပဿနာမရှုလို့ရှိရင်လည်းပဲအချင်းရာတွေနဲ့တန်ត្រာမလဲရဘူးလားလဲရလားဟဲ့အဲ့တော့ကဲဥမာဆိုကြပါစို့ချင်းရာ20ဆိုပြီးတော့အသွယ်ကြတော့ဘယ်နှသွယ်ရှိတော့ဟဲ့ဆိုကြည့်မူလနှဖျားကတသွယ်

ပဲအလွယ်ချက်မှကသာသနာနဲ့ပြောတော့ဘာသာသနာပရိညာနဲ့ပြောတော့ဩသိစေအပ်သည်ကိုသာသနာနဲ့ပြောတော့ပရိညာနဲ့ပြောတော့အန္တရာမလောကြောင်းဒီကိုသာသနာနဲ့ပြောတော့ပရိညာနဲ့ပြောတော့ဘယ်ပရိယတ်တိသာသနာကတခြားလားလမ်းပြတာလားပฏิပတ်တိသာသနာကလမ်းလျှောက်တာဩဩပฏิပတ်တိသာသနာကကဲပฏิဝေဒသာသနာတခြားလားရောက်တာလားဒါဖြင့်မရောက်ရောက်ရောက်ရောက်အော်အေးအခုလို့တဲ့ပြီကနီးလေးညီညာညာလေးဆိုကြတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုမရောက်ရောက်ရောက်ရောက်ရောက်ရောက်ရောက်တာရောက်ဒီနေ့ရောက်မယ်ကိုထွားနဲ့ကိုတော့ရောက်နေကြမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအေးကိုထွားနဲ့ကိုတော့သူတော်ကောင်းလူတွေရောက်တာရောက်နေတဲ့ရောက်တော့မယ်ဆိုတော့ဒါမြင်ကျွတ်တော့သူတော်ကောင်းလူတွေရောက်လာလိုက်တာဒီနေ့ဆိုရင်ကိုရတောင်ရလာပြီနော်ခရီးတွေကနေ့ဗနေ့တောင်ရလားမရပါဘူး။ဗနေ့ပြင်ဆိုရင်ကျွတ်တော့ဆယ်စခန်းကြီးပြီးသွားတော့မယ်ပေါ့နော်။ဒါမှတမ်းမှပြောဖို့မကောင်းဘူးလား။ဟောဗျာပြောဖို့ကောင်းပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲတရားနဲ့ပြောရတာဟုတ်တယ်မလား။တရားလုပ်ကလေးတွေလုပ်ရတာတရားလုပ်တွေလုပ်ခွင့်ရတာသန္တရာတစ်ချောင်းလုံးမှလုပ်ခွင့်မရတဲ့အလုပ်ကလေးတွေလုပ်ခွင့်ရတာကြည်စမ်းသူများတွေနဲ့နှိုင်းရှင်ကြည့်လိုက်စာကိုဘေးနာကကိုအင်ယာကပုံကိုယ်တွေနဲ့နှိုင်းရှင်ကြည့်လိုက်စာသူမသူများတွေလေးစားဖို့တောက်ဖို့ဝတ်ဖို့နေဖို့ထိုင်ဖို့နေလုံးလဲကြည်ပြီးတော့လုံးလဲလိုက်နေလိုက်တာတရားအားထုတ်ဖို့တောင်းမှတခါတလေသွားပြောလို့ရှိရင်လှုပ်ချင်တယ်တော်လှုပ်ချင်တယ်မအားလို့မအားလို့ဟုတ်တယ်မလားအမလေးလုပ်ငန်းဆောင်တာကိစ္စကြတော့သူမအားဘူးတဲ့တရားကြတော့မအားဘူးတဲ့သူဟိုတိုင်းတိုင်းသမီးစီဝါရေးကြတော့အမလီအားလိုက်တာလွန်မာရောက်သူခင်ဗျာနော်အဲ့တော့ဒီလုပ်တွေလုပ်ရတာကျွတ်တော့အားရစရာမကောင်းမလားကောင်းလားအဲ့ဒါဖြင့်ဒီနေ့ကျွတ်တော့မနစ်ပြင်ဆိုရင်ဒီအကြောင်းအရာတွေကတော့တိတ်ပါမှမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခဏကောက်တင်းကောက်လိုက်ရအောင်ကောက်တင်းကောက်တယ်ဆိုတော့သိတယ်နော်ကဲဒါဖြင့်ကဲလိုက်ဆိုဆိုမူလနှပြဆိုဒီမှာသစ္စာနှစ်ခု

ဖြစ်သောဒေနာသေသောတာကြောင့်ရှိရပါသည်သမ္မာသုဘာ

ကဲသူတော်ကောင်းများတို့အဲ့ဒီပြိဿသမုပ္ပါဒ်သဏ္ဍန်တရားခန္ဓာရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုနားလည်အောင်ကြည်ကြည်ညဉ့်ညဉ့်နဲ့နဲ့ပဲလောက်ထားရမယ်တဲ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြိဿသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာကကဲတဝူတရားရဲ့ဖြစ်စဉ်လားခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဖြစ်စဉ်လားခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဖြစ်စဉ်ဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့ဒီဘာကြောင့်ဘာဖြစ်နေလဲဘာကြောင့်ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဗေဒနေရရားတွေသွားပြီးတော့မေးမနေတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ပြိဿသမုပ္ပါဒ်ကိုမေးမှအဖြေမှရမယ်မို့လားကဲဝေဒနာကြောင့်ဘာရမယ်တဏှာတခြားသောနေရာသွားမေးပြီပါလားလွဲ့လွဲ့ချော့ချော့ဖြစ်ကုန်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားတဏှာကြောင့်ဘာဖြစ်တော့ဥပါဒ်ဥပါဒ်ကြောင့်ဘာဖြစ်မယ်ကာမဘဝကြောင့်ဘာရမလို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုယ်တော်မိပါသူတော်ကောင်းတို့ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကလည်း तू ကတော့အဖြေပေးမှာပါပဲဟုတ်တယ်မလားဘဒုကဘာကြောင့်ပြင်းမယ်ဘာကြောင့်ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတော့အိုးဒါရီမိမနေနဲ့မှားတော်ရှိမှန်တော်ရှိဖြစ်နိုင်သေးတယ်အသေးချာဆုံးကတော့မေးချလိုက်ရင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုယ်တော်မိလိုက်တာအဖြေကပေါ်နေတာပဲအဲ့ဒီလိုအဖြေမှရခြင်းရတခြားကိုကြည့်ရမှာလားပြိဿသမုပ္ပါကိုကြည့်ရမှာလားအဲပြိဿသမုပ္ပါဆိုတာသူများအကြောင်းလားခန္ဓာအကြောင်းလားခန္ဓာအကြောင်းကျိုးလေးတွေသူတော်ကောင်းတို့နားလည်ရမယ်လို့ပြောရတာပေါ့နော်အဲ့လိုခန္ဓာအကြောင်းကျိုးတွေနားလည်ပြီးဆိုတော့ကျွတ်တော့ပြိဿပန်ရရခန္ဓာလေးကိုကြည့်ကြစို့ဆိုတော့သူတော်ကောင်းများရေတရားထိုင်တဲ့ခါမှာတခါတလေတမာတိတွေရဖို့ရဆိုပြီးတော့နာတိရမှာထွက်တတ်တဲ့ဝန္တာတိလေးတွေမလောက်ရဘူးလားဟုတ်တယ်တခါတလေကြတော့လေသူတော်ကောင်းတို့ဒီကိုယ့်ရဲ့နာတိပြားလေးတွေကနှာခေါင်းလေးတွေကတိုနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီထွက်တာဒီဝဏ္ဏတိဘယ်ဟုသွားမရတယ်လဲဆိုတော့နှာခမ်းပြားလေးရဲ့အပေါ်မှာလဲလေကိုရှူတာရှိုက်တာလေးတွေထိတာလေးတွေထင်ရှားနိုင်တယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားနေလို့နှာခမ်းပြားလေးမှာလဲထင်ရှားနိုင်တယ်နာတိဝါလေးမှာလဲထင်ရှားနိုင်တယ်အဲ့ဒါဘာလို့ရတယ်လဲလို့ပြီးတော့တမာတိထူတောင်နာယောဂီများဘာလောက်တာလဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကလည်းတမာဒိန်ဘိက္ခဝေဘာဝေထချက်သားတို့တမာရီကိုပွားကြချက်သားတို့တမာရီကိုပွားကြလို့ဆုံးမတော်မူခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့တမာရီကဘယ်လိုပွားရမလဲလို့မေးတော့တဲ့နာတိယမထွတ်တတ်သည်ဝနာတိထွတ်တတ်သည်ဝနာတိဘာဖြစ်လို့ဒီလိုလုပ်ရလဲဖခင်ကကိုယ်နဲ့ကကိုယ်အတ္တတပတ္တတအတ္တတပတ္တတထွက်လေဝင်လေထွက်လေဝင်လေဒီလိုမဟုတ်ခဲ့ဘူးလားအဲ့လိုထွက်လေဝင်လေအတ္တတပတ္တတလည်းနာတိပြားလေးမှသူတော်ကောင်းတို့ဒီကအဲစိတ်ကလေးတွေတည်ကြည်ပြီးတော့ဒကမကြီးတို့ဒကာကြီးတို့ရေအဲ့လိုလေးတွေစိတ်တွေငြိမ့်နေပြီးတော့တခုတည်းမှာတည်ကြည်နေပြီဆိုရင်အဲ့ဒါတမာတိရတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဘာရတယ်ခေါ်အဲကြာကြာထိုင်နိုင်မှုကဗရဏမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားထိုင်နေတဲ့အချိန်ကာကာလမှာအပြည့်မြင်မှုကဗရဏပဲဟုတ်ကဲ့လားဒါပေမဲ့ဦးစင်းပြားကကြာကြာထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအပြည့်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ထိုင်နေတာကဗရဏမဟုတ်ထိုင်နေတဲ့အချိန်ကာကာလမှာခန္ဓာအရှိဖြစ်ဖြစ်လေးနဲ့ဉာဏ်လေးလေးနဲ့ကိုက်နိုင်ဖို့လိုတာပဲတမိနစ်တည်းလဲတမိနစ်မိရင်တမိနစ်ကျေစုများတယ်၅မိနစ်တည်းလဲ၅မိနစ်တည်းလဲလို့မိနေရင်၅မိနစ်ကျေစုများတယ်ဟုတ်ပြီမလားဒါကြောင့်လဲအစဉ်တကာလေးလာချိန်မှာများစွာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကမာရီကိုတိကျထူထောင်စရာကိုမလိုတော့ဘူးကမာရီနဲ့ပညာတွဲပြီးတော့ခန္ဓာကိုစုံလွှတ်လိုက်တာအစဉ်တကာနေပေါ့အစဉ်တကာနေကြတော့တမာရီထူထောင်ကြကုန်မလို့တော့နင်းနေနေထိုင်နေတဲ့တခါတည်းတမာရီတန်းရတာပဲသူတို့ယောဂီသစ်တွေနင်းနေကတော့တမာရီထူထောင်ရတယ်တခါတလေ9မိနစ်တခါလေ10မိနစ်တခါလေတမာရီထူထောင်ရဲ့နာယူဝဲတခါတလေသူတော်ကောင်းတို့တည်းဝိပဿနာစခန်းကိုမရောက်နိုင်ဘူးတခါတည်းတနာရီလေးဂိုင်းခောက်လိုက်တာနဲ့တမာရီ

0: လူတော်ရင်ပြီးသွားတာဒီလည်းရှိတာပဲဒါပေမဲ့လို့စိတ်မပြည့်နဲ့တဲ့ဘာကြောင့်စိတ်မပြည့်လဲဆိုတရားဆိုတာတန်ត្រာတစ်ချက်လုံးကတူတော်ကောင်းတို့တွေတခါမှမလုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဟာခုမှလောက်တော့ခုတရားအရင်ရခြင်းနိုင်လဲပဲရဖို့လွယ်ပါမလားစိတ်ဆိုစိတ်ကတော့မပြည့်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့တေကိုစိတ်သက်တေကြမှာဆိုလို့တွန်းအားပေးတဲ့စကားပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအဖြစ်မှန်ကိုပြောတာပါဒါပြတမာရီဆိုတာဘာပြောတာလဲရာစိတ်သက်ဧကကတာအချင်းချင်းမိမိရဲ့စိတ်ကလေးတွေအာယုံ6ပါးရှိတဲ့နေရာကိုပြန်လွင်ပြီးတော့မသွားပဲနဲ့တခုတည်းသောနေရာမှာတင်းနေတယ်ကြီးနေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါတမာရီရတာတင်းနေတယ်ကြီးနေတယ်ဆိုဘာရတာအဲ့ဒါဝိပဿနာမဟုတ်သေးဘူးနော်အဲ့လိုတမာရီလေးတွေရလို့ငြိမ်းလဲငြိမ်းနေပြီဆိုတော့ကြာတော့သူတော်ကောင်းတို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကမပူရကပူတာတို့မအေးရကအေးတာတို့မနှွေးရကနှွေးတာတို့မနာရကနာတာမကျင်ရကစိတ်ဓာတ်မကိုက်ရကိုက်တာပူသဘောတောင်သဘောအေးသဘောလှုပ်သဘောအစရှိတဲ့သဘောမူရပရမတ်ကလေးတွေကဲသူတော်ကောင်းတို့တန်တမာမလာဘူးလားလာမလားဟောကျန်ကများကညွန်ပြပါတယ်သူတော်ကောင်းတို့ဒီဘူတံဘူတာတော့ပတ္တတိတဲ့တရားရှုတဲ့ခါလဲမထင်ရှားရာကိုမရှုနဲ့သူတော်ကောင်းတို့ရေထင်ရှားရာကိုရှုရမယ်တရားဘာကိုရှုရမလဲကဲမိမိတန်တမထင်ရှားရာလေးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုကြပါစို့ဥပမာပြောကြပါစို့ဒူးတဲ့တရားဓမ္မထိုင်နေငါနေတမာတိတွေအားကောင်းတဲ့အခါကျတော့ဒူးကနားလာတယ်ဆိုတော့သမှုရိသက်စာပြည့်ညတ်တင်ပြီးတော့နားလည်အောင်တာဒူးလို့တော့ပြောရတာပါကဲအဲ့တော့ဒူးကနားတယ်ဆိုနားတဲ့နေရာလေးကြည့်လိုက်ကဲနားတာလေးဟာဒူးလားသဘောလေးလားနားတာဒူးမဟုတ်ဘူးသဘောလို့သိရင်သက်ကာယဒိဋ္ဌိမစင်ဘူးလားအဲ့ဒီနာသူတော်ကောင်းတို့နာရဟာဒုမဟုနာရဟာသဘောမဟုဒုပဲငါဒုကြီးကနာလိုက်တာငါဒုကြီးကနာလိုက်တာဆိုရင်သက်ကာယဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ဗျာအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တရားကိုကြားရှိစွာထိုင်မထိုင်လဲမထိုင်နိုင်ဘူးတရားရဖို့လဲလွယ်ပါမလားတခြားကကန့်ကွက်လို့လားဒိဋ္ဌိကကန့်ကွက်လို့လားကဲတမာဒီလေးလေးအာကောင်းကုန်းနဲ့သူတော်ကောင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်ညာဆိုင်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တယ်ကြည့်လိုက်တဲ့ကဟိုနေရာကလည်းနာဒီနေရာကလည်းနာခါကလည်းနာတဲ့ဒုကလည်းနာတဲ့စကြောကလည်းတောင်းတဲ့အမျိုးမျိုးပေါ်တာပဲသို့တော်ပေါ်လာတဲ့ခါကျတော့ကျွတ်တူကဘာကိုရှုကြမလို့ထင်ရှားရဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဘာကိုရှုကြမလို့ကဲအဲ့ဒီမှာသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ညာအမြင်မှာဒုက္ခထင်ရှားတယ်ဆိုတော့ဓာတိပြာမှာထွတ်တတ်တိဝဏတိလေးကိုဖြုတ်လိုက်ပြီးတော့ဒုလေးကိုမျက်လုံးလေးနဲ့မိတ်ပြီးတော့ကံမျက်လုံးလေးမိတ်ပြီးတော့ညာမျက်လုံးလေးနဲ့စိုက်ကြည့်လိုက်တာပေါ့ကဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါပထမဒုနာတာမတွေ့ရဘူးလားတွေ့ရလားတွေ့ရတာပေါ့ပထမဒုနာတာပဲတွေ့ရမယ်တဲတိုင်းမဲ့စိတ်မပြည့်နဲ့စိုက်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကဲနာတာဒုလားသဘောလေးလားကဲပရမတ်ပေါ့ပရမတ်ပေါ့ညာရောက်လာပြီနော်ကဲနာရာခါလားသဘောလေးလားဟာနာရာပေါင်လားခြေသလုံးလားသဘောလေးလားသဘောလို့သိတော့တခြားစင်နာလားသက္ကာယဒိဋ္ဌိစင်နာလားအဲ့ဒီသဘောလေးကိုသူတော်ကောင်းတို့နားတဲ့သဘောလေးကိုစိုက်ပြီးတော့ကြည်ကြံကြည်စမ်းသူတော်ကောင်းတို့စိုက်ပြီးတော့ကြည်လိုက်စမ်းတာမဝါယမတာမတတိတာမသမာဓိတာမဒိဋ္ဌိတာမသင်္ကပ္ပလောကိမေကငါးပါးရှုဉာဏ်တရားနဲ့စိုက်ပြီးတော့ကြည်လိုက်တော့ကဲနာရာလေးဟာသူတော်ကောင်းတို့ကြည်ညာအားလည်းကောင်းလာတော့နာရာတွေ့ပါလားပြောင်းလဲတာတွေ့ပါလားပြောင်းလဲတယ်ဆိုတော့တဏနဲ့တဏမတူတာမဟုတ်လားပြောင်းလဲတယ်ဆိုတာဘာတဲ့လဲဟုတ်တယ်ဖြင့်နာရာကတော့တူတယ်အစဉ်ကွဲနေတယ်နာရာကတော့သို့တော့ဉာဏ်မြတ်ဘာမြင်နေတော့အစင်ကွဲတာဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်အကမှာပဏိတမုတ်ကိုဆရာတော်ဖျက်ကြီးကဝေဒနာကိုဖြစ်ဖြစ်မြင်လို့ဖြစ်ဖြစ်မြင်နေပါလေဆိုရင်မျိုးတူစင်ကွဲမြင်အောင်ကြည့်တယ်ပြောစမ်းပါတဲ့တော့ဟုတ်တာပေါ့ဒကာကြီးဒကာမကြီးတို့တင်စဉ်းစားကြည့်စမ်းဒကာမကြီးဒကာကြီးတို့ရဲ့တန်တမာကဲဝင့်နေတယ်အစကတော့စီဝိုင်းစီစပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဒကာကြီးမှာဝတ်နေတဲ့အင်ဂျင်ဒကာမကြီးမှာဝတ်နေတဲ့အင်ဂျင်တွေဒကာကြီးတို့ဝတ်နေတဲ့အစာလေးတွေဟာအမျိုးကတော့စီဝိုင်းစီစားအမျိုးပဲဒါပေမဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကအချူလေးတယ်သူကအပန်းရောင်လေးတယ်သူကအနီလေးတယ်သူကအကြားလေးသူကအစိမ့်လေးဆိုတော့အယောင်မကွဲဘူးလားအမျိုးကတော့မတူဘူးလားတို့ကြောင့်အစင်းကတော့မကွဲဘူးလားအဲဝိပဿနာတရားကိုရှုတဲ့အခါမှာလည်းပဲမျိုးလူစင်ကွဲမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ကဲသူကနာတာလည်းပဲဝေဒနာအမျိုးဟုတ်တယ်မလားခါကနာတာလည်းတခြားလားဝေဒနာအမျိုးလားအာပေါင်းနေခြေသလုံးတွေကကိုက်တာလေးပဲတခြားလားဝေဒနာမျိုးလားသို့တော့ကျွတ်တို့သူတော်ကောင်းတို့မြင်ရမှာကတခြားကိုမြင်ရမှာလားအစင်ကွဲတာကိုမြင်ရမှာလားအစင်ကွဲတယ်ဆိုတာတဏှာနဲ့တဏှာကိုမတူတာကိုမြင်အောင်ကြည့်တယ်ကိုပြောတာဒါကြောင့်မျိုးတူစင်ကွဲမြင်အောင်ကြည့်ဆိုတာနာတာကိုမကြည့်နဲ့နာပုံချင်းမတူတာကိုကြည့်ရမယ်အဲ့တော့နည်းနည်းနာလာသလားများများကြီးနာလာသလားထပ်ပြီးတော့တိုးများလာသလားဆိုပြီးတော့အတိုးအယောအဆုတ်ကလေးကိုလည်းကြည့်ရင်မရဘူးလားရလား ဒါကြောင့်ဝေဒနာကိုဖြစ်ဖြစ်ရှုရဆိုတဲ့ကမ္မထံဆရာဟာအပြောတာလွယ်ပြီမဲ့လို့လုတ်တယ်အပြောလို့လွယ်နဲ့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်လုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းခက်ခက်ခက်ခက်လုတ်ရတာပဲနော်ဒါပြင်ဖြစ်ဖြစ်ကိုဘယ်လိုမြင်အောင်ကြည့်ရမလဲဖြစ်ဆိုတော့တဏ္ဍာနဲ့တဏ္ဍာမတူတာကိုကြည့်ပြောသမ်းပါတယ်နော်ဒါဒါပြင်သုံးမျိုးရှိတယ်လို့ပြောကြည့်ရအောင်နည်းနည်းနာတယ်အလဆနာတယ်များကြီးလို့ပြောကြည့်စမ်းတဲ့ပေါ်စားမှာသူတော်ကောင်းလို့ကြည့်လိုက်တော့နင်းနေတာလားမတွေ့ရဘူးလားနာရငါလားဝေဒနာလားနာရယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva လားသဘောလားဝေဒနာဝေဒနာလို့သိသဘောသဘောလို့သိတော့တက္ကရာတိတိမစဲမှုလားထက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကဲသူတော်ကောင်းတို့နင်းနေအလတ်စားနာတာလေးပေါ်လာမှာပေါ့ဘယ်လိုပေါ်လာမလဲလဇနာရလေးပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ရှေ့နင်းနေတဲ့ဝေဒနာမချုပ်ဖဲနဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဒီနောက်ဝေဒနာပေါ်လို့ရပါမလားချုပ်တယ်ဆိုတော့ခိုင်လို့လားမခိုင်လို့လားဒီလိုသိတော့ဗာဒိဋ္ဌိစေသာသနာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါချုပ်ပင်ချုပ်냐တော့လည်းပဲနောက်နည်းနည်းလေးနာတဲ့လဇနာတဲ့ဝေဒနာပေါ်ဖို့ရန်အတွက်အစာမထိုးလားထိုးလားဒီလိုထိုးတော့ပြတ်တယ်တောက်တယ်လို့ယူရဲဗာဒိဋ္ဌိစေထက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကဲသူတော်ကောင်းတို့တည်းအဲ့ဒီလက်ဆန်းနာတဲ့ဝေဒနာလေးဟာအလတ်စားတယ်ရတယ်လားတိုးပြီးတော့နာတာလားရော့ခြင်းလဲရော့မယ်တိုးခြင်းလဲတိုးမယ်ပေါ့ကဲတိုးလာတယ်ပဲပြောကြဆိုတိုးလာတယ်ဆိုခဲ့တဲ့အလတ်စားနာတဲ့ဝေဒနာလေးရှိသေးရဲ့လားကဲဒါပြင်အများကြီးနာလာတဲ့ဝေဒနာမတိုးလာဘူးလားဝေဒနာတိုးလာပြီဆိုတဲ့ကနေအလတ်စားလာတဲ့ဝေဒနာလေးကလည်းပြတ်သွားတယ်နောက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးပွာလာတဲ့ဝေဒနာလေးကလည်းပြတ်သွားတယ်အဲ့လိုညံခြင်းလေးနဲ့ကိုပြီးတော့တခုနဲ့တခုမတူကွဲပြားတာကိုကြည့်မှသားလဲဝေဒနာရဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကိုမြင်နိုင်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရမယ်နော်အဲဒါကြောင့်ဥစဉ်အပြောလို့မယူနဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမဟာပဏိတာမောဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးဆုံးမတော်မူတဲ့ဥပနိဒယာတိုင်ပြောတယ်လို့မှတ်ပါအဲဒါဖြင့်ကျုပ်တို့သူတော်ကောင်းတို့တည်းအဲဒီလိုအမြင်လေးမြင်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့သူမြင်တဲ့ဉာဏ်အမြင်လေးဟာဝေဒနာကိုမြင်နေတာလားအပြစ်ကိုမြင်တာလားငါ့ကိုအရှိကတော့သူ့ရှိကတခြားလားအပြစ်ပဲလားဟာတည်းအမှန်ရှိတာကိုအမှန်တိုင်းမြင်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတခြားရတာလားယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်ရတာလားဟုတ်ပြီဖြစ်ဖြစ်မြင်တာဘာဉာဏ်ရတယ်ကဲကြည့်ရကြည့်လိုက်ဆန်းကြည့်လိုက်တိုင်းဖြစ်လိုက်ပြစ်လိုက်ကြည့်လိုက်တိုင်းဖြစ်လိုက်ပြစ်လိုက်ကြည့်လိုက်တိုင်းဖြစ်လိုက်ပြစ်လိုက်ကဲကြည့်ပါများတော့တခါတော့ဖြစ်ဖြစ်ကိုမြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလိုခြင်းလာမာလားမုန်းလာမာလားဒါပြန်လိုခြင်းနာကရာဂမုန်းနာကဝိရာဂလိုခြင်းနာကရာဂမုန်းနာကဝိဒါဂောတိမေဃောလို့ဒေသနာကပြောတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီဒေသနာတော်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဦးဇင်းများတို့ကပြောရတာပါလို့မှတ်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မလူချင်းနဲ့ညံလဲပေါ်လာပါရောသူတော်ကောင်းတို့ဒီပြပြမဲပြပြအဲဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ပြလိုက်ပြလိုက်ပြလိုက်ကြတော့ကြည့်ကိုမကြည့်ချင်တော့ဘူးမုန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမကြည့်ချင်တယ်လို့နေမှာပေါ့ဒီမှာလည်းပဲကြည့်လိုက်တယ်ကြည့်လိုက်တယ်မုန်းစရာကောင်းလိုက်တာမုန်းစရာကောင်းလိုက်တာဆိုတော့ညံကသူတော်ကောင်းတို့ဒီမဖြစ်မပြစ်တဲ့အတ္တကတ္တနယ်တဲ့ကိုဝင်သွားတယ်တဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဆုံးနေလို့တော့ဘယ်တော့မှမရှိဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီဖြစ်ဖြစ်ကလေးကိုသူတော်ကောင်းတို့ကြည်ရင်ကြည်ရင်ကြည်ပါများတဲ့မြင်နေမြင်ပါများတော့မုန်းလာတဲ့မုန်းလာတဲ့ခါကျတော့တခြားကြည့်လိုက်တယ်ဖြစ်ဖြစ်တခြားကြည့်လိုက်တယ်ဖြစ်ဖြစ်ကြည့်ကိုကြည့်မုန်းစရာကောင်းလိုက်တာဆိုတော့ညံလေးကမဖြစ်မပြစ်တဲ့အတ္တကတ္တနယ်တဲ့ကိုပြေးဝင်သွားတာကိုသူတော်ကောင်းတို့ဖြစ်ဖြစ်ဆုံးနေလို့ခေါ်တယ်ဒါပြဖြစ်ဖြစ်မြင်နာကညံနဲ့ပြောတော့ဘာညံလဲယထာဘုဒ္ဓဖြစ်ဖြစ်တင်မုံနာကဖြစ်ဖြစ်တင်ဆုံးဖို့လို့သိတာကတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာသူတော်ကောင်းတို့တည်းရှစ်ပါးလဲမြင်ကင်လဲရှစ်ပါးလဲစီသွားရောတခြားစီတာတီတာလားသောတာပန်တီတာလားဒါပြသူ့ရဲ့ကဲပြည့်စုံရမယ့်အချက်ကနံပါတ်1ဘာနာရမယ်သစ္စာတရားနံပါတ်နဲ့ဗာမန်ရမယ်ဒါပေမဲ့သစ္စာတရားနာသစ္စာတရားနာပြီးတော့နှလုံးသွင်းမှန်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကိုကြွတန်းမဝင်နိုင်ဘူးလားဝင်နိုင်လားအဲ့ဒါဘယ်လိုအဖြစ်နဲ့ကြွတန်းဝင်တာလဲသာဝကအဖြစ်နဲ့ပြောဘယ်လိုလဲပဂရိသာဝကအဖြစ်နဲ့ကြွတန်းဝင်တာတဲ့ဒါပြန်သာသနာတော်မှာကြွတန်းဝင်နေဘယ်နှနေနံပါတ်1ကနံပါတ်2ကနံပါတ်3ကနံပါတ်4ကအတိတ်ရှိစိတ်နဲ့ကျွတ်တန်းဝင်နေနေမို့လားဘဲနံပါတ်5ကဗဂရိတာဝကဖြစ်နေကျွတ်တန်းဝင်နေတဲ့နေဆိုတော့ဗဂရိတာဝကဖြစ်နေကျွတ်တန်းဝင်နေတဲ့နံပါတ်7ဘာနာရမယ် တရာတော်ကောတာသစ္စာနုတန်ဒီသူတော်ဘာဓမ္မသစ္စာတရားနာရမယ်လို့ဆိုတယ်မဟုတ်လားကဲယောနိတော်မနတိကာရနှလုံးသွင်းမှန်ရမယ်ဆိုတော့ဒါပြန်အရှိဖြစ်ဖြစ်အတိမင်းနဲ့ကိုက်နေတာနှလုံးသွင်းမှန်တာပေါ့အရှိကအနိစ္စပြတယ်ကိုမြင်နေတာကအနိစ္စလို့မြင်နေတယ်ဆိုတာနှလုံးသွင်းမတည့်ပြန်ဘူးအရှိကဒုက္ခလို့ပြတယ်ကိုမြင်တာကဒုက္ခလို့မြင်တယ်ဆိုရင်လည်းနှလုံးသွင်းမှမှန်များဘူးဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်အရေးတကအရေးကြီးတာတခြားမှန်မို့လားနှလုံးသွင်းမှန်မို့လားနှလုံးသွင်းမှန်တော့ခန္ဓာဖြစ်တာမသိရဘူးလားခန္ဓာဖြစ်တာကိုသိပြီဆိုတာကအဖြစ်ကိုမြင်လိုက်တော့တခြားစင်နာလားအုပ်စေတာဒိဋ္ဌိစင်နာလားအထုံမှုမှန်လိုက်တဲ့အဖြစ်ကိုမမြင်အောင်လားမြင်လားအဖြစ်ကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခိုင်နေမြဲတယ်လို့ယူလို့ရရဲ့လားသတ္တရဒိဋ္ဌိမစင်ဘူးလားဒါဖြင့်သူတို့ကောင်းတို့ရဲ့တဏ္ဍမှာဘာပဲပေါ်ပေါ်ပေါ်လာတဲ့ဟာငါးရီသူလေးကသဘောလေးလားဒီသဘောလေးညာနေကြည့်လိုက်တော့သဘောဖြစ်ပြီသဘောသဘောလို့သိတော့ဗာဒိဋ္ဌိစေသဘောလေးဖြစ်လာတာသိလိုက်တော့ဗာဒိဋ္ဌိစေအိုးသဘောလေးပြသွားတာသိလိုက်တော့ဗာဒိဋ္ဌိစေသာဒါဖြင့်သဘောလေးဖြစ်ဖြစ်ပါသစ္စာသိတဲ့မြင်တဲ့ဉာဏ်ကသေရာကနောက်ခန္ဓာမလာတာကသစ္စာလေးပါလဲဆိုင်အချင်းလေးသိတဲ့အတွေ့အကြုံကဲသူတော်ကောင်းများသာဓုသုံးညင်ခေါ်ပြီးတော့သင်္နန္တရားသိကြအောင်စို့တရားချက်ကစိတ်ကောင်းဝင်တရားကိုမြန်လို့တရားကိုတန်ဖိုးထားတရားကိုလာရောက်ပြီးတော့အလူလာခံရတဲ့တရားနာပိတ္တပေါင်းသူတော်ကောင်းများကိုကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာရှိကြပြီးတော့တရားတွေတရားများများလွယ်လင်းတကူရရှိနိုင်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေ
1: ။သာသနာတော်နှစ်2560ပြည့်နှစ်ကောဇာတဂရ1398ခုနှစ်ဝါကောနာ35ရက်2016ခုနှစ်ဩဂုတ်လ10ရက်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြည်ဝင်ခရိုင်ပြည်ဝင်မြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရွာဓမ္မသာယာသာသနာစင်တာဓမ္မရတိမာဓမ္မတဘာဓမ္မယောအကြောင်းတော်ကြီးတွင်ဆင်းရဲခြင်းပါပြုလုပ်အပ်သည်မမေမြို့မြတ်ဤမွေးနေ့အမှတ်တရမန္တလေးမြို့ရွှေပြည်မိုးကဖေးမိသားစုအထူးဓမ္မသဘင်အခန္ဓာ၌ဟောကြားအပ်သောအလိုရှိသူများအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရား၏မဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံယူကာတည်ကျူဖဲ့ဆောအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စွပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်၌ယောကပကောတိဟိပိအပမေယံကာလံကရုံတော်အတိဒုက္ခရာနိခေရ

0: တတဝါဤချမ်းသာစီပါလူလာတောင်းတာဂုံပေါင်းခါတည်းနာထမိညာချင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဗောဓိဟိပိဂရေကလာအရေးအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်နေအတ္တမြယံရေတတိုင်းဒါဖော်ပြခြင်းမှာမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအတင်ချီသိမ့်နေတော်ရှိကြသောကာလတလုံးလောကဟိတယတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးကအတိတုကရဏီဥစ္စာအသက်ချင်းလက်အင်္ဂါမေတ္တိမာသမိတာနံတထာဇနီဆဉ္ညီဟုကျေဒီထဝေငါတဲ့အစုအလုံးခဲရင်တော်မူလို့ကရတော်ဗျာဖြစ်ရန်ဤတန်ကျုပ်ကိုအထုတော်မူရလေဖြစ်၏ခေရလက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပြမှန်ခြင်းတို့ကတော်ဝတ္တငန်ချိန်ခမစွာရောက်တော်မူခဲ့ရှာလေ၏မဟာကရုဏီကမ္မတုတ္တဝံများယင်ဝေတံကေတုတနာချစ်ခင်မာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတတဝိနည်းများစွာတတဝါဤခြံသာစီပါလိုလာတောင်းတကုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမိညာထုရှင်တော်မြတ်ဖရာအာနမောယုတိပြောင်းမှုပြောင်းမံကိုလျော၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အတုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းအာမင်အလုရှိအတုညာလောကမှာကိစ္စအားလျော်စွာလိုလားအတုနဲ့မလိုလားအတုဆရာဆရာကိစ္စတွေမှာအလိုရှိအပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရွေးချယ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြတာရှိတယ်ဆရာဆရာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဇာတကဒေသနာလို့ဆိုတဲ့950ဇတ်တော်တွေမှာလူမှုရေးစီပွားရေးနိုင်ငံရေးအစအစအရာရာလောကလူသားတွေကြုံတွေ့နိုင်တဲ့ကိစ္စရေးရာတွေမှာသူနေရာနဲ့သူကိစ္စနဲ့သူဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဥဒ္ဓမအကြီးကြီးတယ်လို့ဆိုလူတယောက်ဟာနေရာတိုင်းမှာမလိုအပ်တော့လည်းပဲလိုအပ်တဲ့နေရာဆိုတာရှိလာတတ်တယ်အဲ့ဒါလိုပဲမြမပြေမှာတစ်ချိန်လုံးကပြောခဲ့ကြတယ်လူမှန်နေရာမှန်တကယ်ကိုရွေးနိုင်ခဲ့လားလူမှန်နေရာမှန်လိုအပ်တဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုအသုံးချနိုင်ခဲ့လားဆိုတာစဉ်းစားရမှာဖြစ်တယ်တကယ်ကတော့နေရာအမှန်နဲ့လွယ်တဲ့လူဆိုတာရှိကိုရှိတယ်ပေါ့တဘာဝအပြည့်နဲ့ဟုတ်တယ်နေရာမှန်လူမှန်သူလှုပ်ဆောင်မဲ့ကိစ္စကတခြားပုဂ္ဂိုလ်လှုပ်ဆောင်ရင်အောင်မြင်မြင်မှအောင်မြင်တယ်အရုပ်ဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာလူမှန်နေရာမှန်ကိုရွေးချယ်ဖို့ဆိုတာလေလွယ်ကူတဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးအဂတိကင်းရှင်းစွာတကယ်ကိုရွေးချယ်နိုင်မှလူမှန်နေရာမှန်ဆိုတာကိုရမှာဖြစ်တယ်မင်္ဂလာကိစ္စတွေမှာမင်္ဂလာလူကိုမရွေးချယ်ရွေးချယ်ခြင်းမပြုနိုင်ဘူးစိတ်မှန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဆောင်ရွက်မှုမလုံးနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ထိုကိစ္စအောင်မြင်မှုမဖြစ်နိုင်အောင်မြင်မှုမဖြစ်နိုင်ဒါကြောင့်မို့လူမှန်နေရာမှန်ဆိုတဲ့စကားကတော့အတ္တမမင်္ဂလာသို့တူမအောင်ရွေးနိုင်ကြလားဆိုတော့တန်မြတ်ဖြစ်ဆရာရှိလူအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုမှလူမနေရမရွေးချယ်ပြီးဆောင်ရွက်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်အောင်မြင်ကြီးပွားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်အဲ့လိုရွေးချယ်ဖို့ဟာအခုမှမဟုတ်
1: ရှေးတုန်းကလည်းပဲဒီလိုပဲရွေးချယ်လူသားတွေရှိတယ်တပြားကလပတ်လုံးလူမနေရမှာအလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာရှိကိုရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတပေါင်းတစည်းတွေမြတ်စွာဘုရားလောကကိုညွှန်ကြားဆုံးမခဲ့တဲ့ဆုံးမစကားတွေထဲမှာနားထောင်ကြည့်ရအောင်ဥက္ကဋ္ဌိသူရမိတ်ဆန္ဒတိုက်ပြည့်ကြပြန်မှာစီရေးစီရကိစ္စပေါ်လာလို့ရှိရင်သူရတ္တိနဲ့ပြေဝရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူရတ္တိဆိုတာရဲတာတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးရဲစွမ်းတ္တိရှိတာတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးအတိညာကလည်းရဲစွမ်းတ္တိရှိတယ်လောဤကံရာလည်းရဲစွမ်းတ္တိရှိတယ်အဲ့ဒီလိုသူရဆိုတဲ့စကားလုံးကပညာလည်းရဲရင်နဲ့လောကုံကံကိုဆောင်ရွက်ပုံလည်းရဲရင်အဲ့ဒီရဲရင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြောက်ရွံ့ခြင်းကိရတင်းပြီးတော့ပြက်ပြက်သားသားဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအရေးကြီးတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုဟောခဲ့တယ်။ဥက္ကဋ္ဌိသူရမိတ်ဆန္ဒဥက္ကဋ္ဌိဆိုတာတိုင်းပြည်တစ်ပြည်မှာစစ်ပွဲဆိုတာပေါ်လာတတ်တယ်ပေါ့။ရှင်သူတွေကကြူကြော်လာလို့ဖြစ်စေဘေးရန်ဒီကျုံလာတဲ့အခါဝါဖြစ်စေအဲ့ဒီကဲမှာတိုက်ပွန်းဝင်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူရတ္တတိနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှာကြံရွေးချယ်ခံထားကြရဖြစ်တယ်အလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်သူရတ္တတိရှိမှပြောင်ပြောင်မြောင်းမဆောင်ရနိုင်မှဒီစစ်ပွဲတစ်ပွဲဆိုတာအောင်နိုင်တာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကလူမှန်နေရာမှန်အနေနဲ့ရွေးချယ်ရမယ့်ကိစ္စတစ်ခုသူရတ္တတိကိုရှေးခေတ်ရှေးစနစ်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့တတိရှိတဲ့လူတွေကိုရွေးချယ်တာလက်ကိုလက်မကိုလက်ညှိုးလက်ချောင်းလေးတွေကိုအနဲ့ရိုက်သွင်းပြီးတော့တွန့်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရွေးဘူးတကယ်ကိုတတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရွေးရဲဆိုတာအဲ့ဒါလိုရွေးခဲ့တာမျိုးလည်းရှိတယ်။လောကမှာရွေးချွန်ချွန်နဲ့ကြံ့ကြံ့ခိုင်စွမ်းရည်တတ္တိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးစစ်ပွဲစီရစီရင်ပွဲမှာရွေးချယ်ရတယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်။ဧကနိကေမှာတော့တတ္တိဆိုတာလည်းတတ္တိကတော့လည်းရှိလို့ရှိရမှာပေါ့။တတ္တိဆိုတာလည်းခင်ဗျလက်နဲ့တည်းကိုအသုံးပြုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရွေးရမယ်ဆိုပုံစံမျိုးဖြစ်လာတယ်။သို့တော်လည်းသူရတ္တတိမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲတွေမှာကြတော့ကြောက်ထူးတုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စစ်ပွဲတွေကိုအွန်လိုင်းအောင်တိုက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့ချုံမုံပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှေးခေတ်ရှေးစနစ်နဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲကြုံတဲ့အခါမှာသူရတ္တတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရွေးချယ်ကြရတယ်သူရတ္တိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုမန္တိတုအကုတ္တုဟလတိုင်းရေးပြည်ရေးကိစ္စတွေမှာတိုင်ပင်ဆွေးနွေးကြပြီတိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလဲဆိုအကုတ္တုဟလစကားကိုဘယ်လိုဘွားမပြောစောင့်စည်းတယ်ပြောတဲ့အချိန်မှာပြောတယ်မပြောတဲ့အချိန်မပြောနှုတ်လုံးနဲ့အုတ်အုတ်ကျက်ကျက်မလုပ်ဘူးအလေးအနက်ရည်ရည်ကိစ္စမဆိုအမျော်အမြင်ကြီးမားစွာဆောင်ရွက်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကုတုလဆိုတာအာကျဲစွာကျဲပြောတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေနှုတ်မဆောင်စည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေအဲ့ဒါတွေကိုကုတုလလို့ခေါ်တယ်တိုင်ပြည်ကိစ္စမှာဆွေးနွေးပြီးဆွေးနွေးတိုင်ပြည်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလိုတည်ငြိမ်မှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဟာတိုင်ပြည်ဆွေးနွေးမှုတွေပြပြားသွားစေတတ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့တည်ငြိမ်မှုရှိရမယ်တည်ငြိမ်မှုရှိရပြောတဲ့အချိန်ကျမှပြောအောင်မယ်မပြောတဲ့အချိန်မပြောအောင်နှုတ်လုံးနဲ့ဒီရှင်းချက်တယ်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာအလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲ တိုင်းရင်းဆွေးနွေးပြီဆိုရင်တကယ်အရေးကြီးတာတိုင်းရင်းပြည်ကိစ္စဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးရွေးချယ်ရမယ်အသိပညာနဲ့ရှိပြီးတော့အမျော်မြင်ကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေနှုတ်လုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆောင်စည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတို့ဆိုတိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုတွေကပြင်ပမှာပေါက်ကြားတော့ပေါက်ချသွားလို့ရှိရင်ပျက်စီးသွားတယ်ကိုလိုရမဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဟာဒါမှမဟုတ်ခုခေတ္တ credential ဆိုပြီးတော့ရှုပ်ဝဲထားယုံကြည်စိတ်ချပြောကြတယ် top secret ဆိုအဲ့တော့ဘယ်ညာပဲဖြစ်ဖြစ်လုံခြုံစိတ်ချပြီးတော့မိမိရဲ့အတိုင်အမြင်မှုတွေမပေါက်ချစေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာလူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒါဒုတိယအချက်နဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တတိယအချက်ကတော့ပေါ်ပေါ်ပါပါပါပြီးရင်စအနာပနမေစားကောင်းတော့ဖွယ်ပေါ်များလာတဲ့အခါတို့မဟုတ်စားဝယ်တော့ဖွယ်ပြီးပြည့်စုံလို့ရှိလာတဲ့အခါမှာကိုယ်နဲ့လေဘေးဖြောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခင်မင်းရင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့အတူတကွစားကြမယ်တောင်းကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့စားကောင်းနေတယ်နော်ဒါကြောင့်လို့စားကောင်းတော့ဖွဲ့တယ်ရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ခမင်းရင်းနှီးသူတွေဟာအလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲသူဆိုအဲနောက်ဆုံးအချက်တစ်ခုကတော့ပါတော့အဋ္ဌိစာတေစာပဏ္ဍိတံကိစ္စတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာပြီနည်းနည်းတဲ့အဆုံးဖြတ်တစ်ခုအကြံဉာဏ်ထုတ်ရမယ့်ကိစ္စမျိုးတွေအဲ့ဒီလိုအကြောင်းကိစ္စတွေပေါ်ပေါက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပညာဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာအလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာပညာရှိမှခက်ခဲနေနေတဲ့အရာတွေကိုမျောမြင်နဲ့စဉ်းမြင်တိုင်းထွာပြီးဆုံးဖြတ်တယ်အမှန်ကိုဆုံးဖြတ်နိုင်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဋ္ဌေဇာတိစပဏ္ဍိတံအဋ္ဌလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ရမယ်အကြောင်းကိစ္စတွေဇာတိဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာပဏ္ဍိတံပညာရှိကိုအစ္စံတိလိုရှိကြတယ်ဖြည့်ရှင်းဆုံးဖြတ်နိုင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဥဒ္ဓမအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီလိုမဟုတ်လို့ရှိရင်ဆုံးဖြတ်နိုင်စွာမရှိကြဘူးအဲ့တော့လောကမှာလူမှန်နေရာမှာအလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီလူ၄မျိုးခွဲခြားပြီးတော့ရသော်ဗျာဟောကြားခဲ့တာတာဟာအကြောင်းတစ်ခုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောကြားလာတာဖြစ်တယ်နော်ငါးမာစဇတ်တွေဟောကြားတာဟာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာတစ်ခုခုကိုအရင်ပြုပြီးတော့ဟောကြားတာပြောဆိုစရာအကြောင်းကိစ္စတစ်ခုကိုအခြေပြုပြီးတော့ဟောကြားတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီနေရာမှာမှတ်သားဖို့အချက်ကလေးနှစ်ချက်ရှိတယ်။ဒါဆိုဗျာဇာတကဒေသနာတော်တွေမှာနိတိဆိုတဲ့ guideline ကိုပေးတဲ့အခါဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုစူးစီးပြီးတော့နောက်လာနောက်သားတွေအားလုံးဒီလိုကိစ္စပေါ်လာလို့ရှိရင်မှတ်သားနိုင်အောင်လို့သမားစကားအနေနဲ့မှတ်တမ်းတင်ခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့။ဒါတွေဟာမြတ်မအရေးပါတဲ့ဒီလမ်းညွှန်ချက်တွေပဲဖြစ်တယ်။ဘဝကြီးရှောင်းလန်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖို့ဒီလမ်းညွှန်ချက်တွေမြတ်မအရေးကြီးတယ်။ဘဝဆိုတာမျိုးမျိုးရင်ဆိုင်တွေ့ကြရတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမျိုးမျိုးရင်ဆိုင်တွေ့ရမယ့်အချက်တွေဖြည့်ရှင်းဆုံးဖြတ်နိုင်ဖို့လူမှန်နေရာမှန်လိုအပ်တယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒီနိတိလို့ခေါ်တယ် guideline ပေးထားတာဘာကြောင့်။အကြောင်းကတော့မြတ်စွာဘုရားတာဝတိပြည်စီဝံအကြောင်းမှာသတင်းသုံးနေတဲ့အချက်။တာဝတိမျိုးကိုအုပ်စိုးနေတဲ့ပတိနိတိကောသလမင်းကြီးဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီပတိနိတိကောသလမင်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားနဲ့လည်းယင်းရဲ့တတူရွယ်တူလေးဖြစ်တယ်။မ မြတ်စွာဘုရားနဲ့တတူရွယ်တူပဲအဲ့ဒီဘုရင်ကြီးကတရက်တော့ဘုရင်ဆိုတာနော်ဇမယံခာမြို့ပြင်မှာရှိတဲ့ဥယျာဉ်တွေကိုထွက်ပြီးတော့စိတ်လုံးကိုလို့နေလေးရှိကြအလုတ်ပင်မမှုတွေကြောင့်မလို့စိတ်လုံးကိုလို့ထွက်ပြီးတော့နေတဲ့အခါတိုင်းပြည်ကိစ္စဆောင်ရွက်ရင်းကနေပြီးတော့စိတ်လုံးကိုလို့ပြင်ထွက်ပြီအပြင်းထွက်ဖို့ဘင်းကြီးလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘင်းကြီးနေမဲ့နေရာဆိုတာလုံယုံရေးတွေလုပ်တယ်လို့ပြောအဲ့ဒါကိုပဲစာပေမှာဥယျာဉ်ကိုတုတ်တင်တယ်လို့ဆိုတာလုံယုံရေးလုပ်တယ်လို့ခေါ်ခုခေတ်ရောက်တော့အန္တရာယ်တွေမများဘူးပေါ့နော်ခုခေတ်ကတော့ပို့ပြီးတော့အန္တရာယ်တွေများလာအဝေးကနေပြီးတော့လှမ်းထုတာတွေကများလာနော် remote control ဆိုတာရှိတာလည်းခါကြတယ်လုံးကြောင်ရေးတွေကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးလာတယ်။ဟိုရှိခစ်တော့ကတော့အဲ့လောက်မဟုတ်ဘူး။အဝေးကလှမ်းပြစ်တာမြားလောက်ပဲရှိတယ်။နော်။လာလန်တို့မြားတို့အဲ့လောက်ပဲရှိတာ။အဲကနေ့ခစ်ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။ပို့ပြီးတော့အန္တရာယ်တွေမြားလာတဲ့အခါဘယင်းသွားမဲ့နေရာဆိုလုံးကြောင်ရေးကိုကြီးကြီးထက်ထက်ချပြီးလို့ဆွတ်ချရပြီးဆိုမှသွားလို့ရှိကြ။အဲ့လိုဥယျာဉ်ကိုလုံးလုံးကြီးတွေတွားပြီးတော့စစ်စစ်တဲ့အခါမှာဥယျာဉ်ထဲမှာဘယ်သူရောက်နေတယ်လဲလို့ဆိုရင်တစ်တပင်အောက်မှာရသော်ဘုရားထိုင်နေတာတော့တွေ့ကြတယ်။အဲတော့တွေ့တော့ဥယျာဉ်ဟိုတန်ရှင်းကြီးတွေလုံးလုံးကြီးတွေလုံးပြီးတော့ရသော်ဘုရားရှိနေတယ်ဆိုတာကိုဘုရင်ကြီးစီသတင်းပို့။အေးသတင်းပို့တဲ့အခါမှာဘုရင်ကြီးကဟာကြလေဥယျာဉ်ထွက်ရင်းမဲ့ရသော်ဘုရားနဲ့လည်းတွေ့မယ်ဆိုပြီးတော့သူဥယျာဉ်ထွက်မဲ့အစီအစဉ်တိုင်းထွက်လာခဲ့တယ်သို့တော့ဘုရင်ကြီးမရောက်ခင်အရင်ရောက်နေနေတာရသော်ဘုရားကိုကိုယ်တို့စိတ်ကတည်းဥပဒကတူဦးကဘုရင်မရောက်ခင်ရသော်ဘုရားနားမှာရောက်နေနေတော့တွေ့တယ်ဘုရင်ဆိုတဲ့မျိုးကလူစင်းတယောက်ကိုမြင်လိုက်လို့ရှင်တံမြတ်မျက်လုံးနဲ့ကြည့်တာလူကောင်းမဟုတ်ကဲ့လားအနေပြုမဲ့လူများဖြစ်နေမလားဆိုရင်စဉ်းစားလေးရှိအဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားနာမှာထိုင်နေတဲ့လူတယောက်ကိုရုတ်တရက်ဘုရားဘက်ကိုလာလိုက်တာမြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့စိတ်ထဲမှာနည်းနည်းတော့သွားတယ်ဒီလူဟာလူကောင်းမဟုတ်ကဲ့လားသူ့ကိုအန္တရာယ်ပြုတဲ့လူများဖြစ်နေမလားဆိုအတွေးလေးဝင်လာနောက်တစ်ခါသူကဆက်တွေးလို့ဆိုဩဖရာနာမထိုင်နေဆိုတော့လူဆိုးတော့ဖြစ်နိုင်မှာလဲဆိုဖရာနာမရောက်နေတယ်ဆိုလူတော်လူကောင်းပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးစိတ်အားတင်းပြီးတော့ဝင်လာအဲ့ဒီရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်သူလုံးလို့ဆိုတော့လဲဆိုဖရာရဲ့တပည့်တော်ကနေတယ်ဒီဥပဒကနေတယ်မယ်နာမည်ကြီးတယ်ရသော်ဘုရားဟောတာတရားဓမ္မတွေတော်တော်များများသိရှိတယ်အမြဲတမ်းခရီးသွားရင်ထီးဆောင်နေရှိတယ်သတ္တပါဠိလို့ဆိုရဥပဒကတရားဖြစ်တယ်ဥပဒကတရားဖြစ်အဲ့ဒီမှာဘယင်းကြီးကဝင်လာတဲ့အခါမှာထုံတန်းစင်လာအရာဆိုလို့ရှိရင်ဘယင်းဆိုတာတိုင်းပြည်မှာအကြီးကဲကိုအကြီးကဲဆိုတော့တမန်အယောသားတယောက်ကဘယင်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခီးဥကျူဆိုရတယ်သူကခီးဥကျူဆိုတာဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီဆက်တပ်ပါလေးဆိုတဲ့ဥပဒကဘယင်ကိုထပြီးခီးဥကျူမဆိုးဘူးဖျားနာမှာပဲဒီတိုင်းပဲထိုင်နေလိုက်တယ်ဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒါတတိထားရတော့ကောင်းနော်ဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုရင်သူအတွေ့ရပါတော့ဆိုရင်ဖျားလောက်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးအကယ်၍သာဘယင်လာလို့ထပ်ပြီးခီးဥကျူဆိုမယ်ဆိုရင်ဖျားကိုမလေးစားရရောက်တယ်အဲ့တော့ဖျားကိုလေးစားတဲ့အနေနဲ့ဘယင်ကိုလေးစားမှုမပြုဘူးသူစိတ်ထဲမှာဆုံးဖြတ်ချက်ရှိတယ်ဘယင်ကငါ့ကိုမကြိုက်လို့တတ်ချင်တတ်ပဲရှိဘယင်ကိုထမကြိုးစားတာမလေးစားလို့မဟုတ်ဘူးဘယင်နဲ့လေးစားရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်အနည်းမှထိုင်နေသည့်အတွက်ကြောင့်ထပြီးတော့မကြိုးစို့ဘူးလေဒါဟာ လူရင်ကြီးတို့ရဲ့ထုံတမ်းစင်တာတခုပဲ။ဇာနေဘုရားလည်းနားလေရတယ်။အဲ့တော့ဒီကျင့်ဖို့ကလူချင်းရဲ့ကျင့်ဖို့ကျင့်ဖို့ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့နားလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရားလောက်မကြည့်ဘူး။ဘုရားလောက်လေးစားရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ထားပြီးတော့ခရူးကျူဆိုးစရာမလိုဘူး။အဲ့ဒီလိုအတွေးမှန်ကန်တဲ့အတွေးနဲ့တွေးပြီးထိုင်နေလိုက်တယ်။သို့သောမကျေနပ်တာကဘယ်ရင်သူလာတာကိုထပ်ပြီးခရူးကျူမဆိုးကောင်းလားလို့ဆိုပြီးတော့လူဆိုတာမကျေနပ်လို့ရှင်တိတာ။ရသော်ဘုရားကလည်းအလွန်အကင်းပါလာတော့ဟိုဘုရားမို့တိတယ်လို့တည်းဒီလိုကြီးလည်းမပြောဘူး။ဖြတ်လက်တယ်ရသော်ဘုရား။ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဘယ်ရင်ကြီးမျက်နှာပြက်တာကိုရသော်ဘုရားကဲခတ်လိုက်တယ်။ကဲခတ်လိုက်ကြတဲ့အခါသူ့ကိုထမကြုံဆိုလို့ဒီဥပါဒကဒါရကပေါ်မှာဟိုမကျေနပ်တဲ့စိတ်တွေပေါ်နေတယ်ဆိုတာမျက်နှာမှာပေါ်လာ။အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာမြတ်စွာဘုရားကချက်ချင်းပဲမိတ်ဆက်ပေးလိုက်။ဘုရင်ကြီးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်။ရှင်မင်းကြီးဟောဒီတကားကဥပါဒကတမန်လူမဟုတ်ဘူးပိဋကတ်သုံးပုံဆောင်ပြီးတော့အိမ်ဓမ္မတရားလူတရားမြတ်မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ကြီးသဘောထားတွေနဲ့တရားဓမ္မကိုလွန်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်အနာဂတ်အဆင့်ရောက်နေတဲ့ဥပါဒကတူဖြစ်တယ်လို့ဆိုဘယ်လိုကြီးစိတ်ပြေအောင်မြတ်စွာဘုရားမိတ်ဆက်ပေးလိုက်လောကမှာဒီမိတ်ဆက်ပေးလိုက်ခြင်းဟာလည်းတူနဲ့တူပါမေတ္တာတရားကိုဖြစ်စေအောင်မိတ်ဆက်ပေးတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘုရင်ကြီးကိုထမကြိုတာလည်းပဲမှန်တယ်။မကြိုလို့ဘုရင်ကြီးကစိတ်ကွက်ထားကြတော့သူကမှားဘာလို့ထကြိုလို့ရှင်မြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာလေးစားမှုမပြုဘဲနဲ့ဘုရင်ပေါ်မှာလေးစားမှုပြုတာရောက်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဘုရားဘာသာသူတော်ဝင်ရှင်တွေအဲ့ဒီထုံတမ်းစင်တာကိုလိုက်နာမယ်ဆိုလို့ရှင်ဆိုရတော့ဆရာတော်ကြီးတွေတမတော်ကြီးတွေအနားမှာစိတ်ကပ်နေလို့အဲ့ဒီအချိန်မှာကြံနဲ့လာတဲ့လူကိုထပြီးတော့ကြိုးမယ်ဆိုရင်ဆရာတော်ကြီးကိုမလေးစားရောက်တယ်ဒီလိုဆိုလို့လေနော်မလေးစားရောက်တယ်အဲ့ဒါကိုသိတဲ့လူမှသိတယ်ဒီဇာတ်လမ်းကိုသိရင်တော့အဲ့ဒါသိတယ်ဆိုလိုတာကနောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိစိတ်ကနေတဲ့ဆရာတော်ရဲ့ကြည့်ရင်တော့ဒီဆရာတော်ကလည်းထားမှာပဲကိုလည်းထားရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်လိုဒီဆရာတော်လုံးမကြည့်ဘူးနောက်လာတဲ့ကိုတော်ကငဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထကြိုးစုံမယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်မိမိနဲ့အတူတကွစကားပြောဆိုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအလေးပြတ်မှတ်ပြုရရောက်တယ်တဲ့အလိုတန်းရှိတဲ့အခါမှာတချို့လူတွေကဖိတ်ကြမ်းထားတဲ့လူတွေမလာမချင်းတမော့မော့နဲ့လှုပ်နေတယ်လာပြီဆိုရင်ဘုန်းကြီးတရားဟောနေလဲထပြီးအဲ့ဒီလူကိုကြိုထက်တယ်ဒါလဲဓမ္မအာဃာတော်ဖြစ်တယ်ဒါကိုသိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်တရားမနာဘဲနဲ့နောက်လာမဲ့ဧည့်သည်ကိုထပြီးတော့ကြိုလို့ရှိရင်ဒါအာဃာတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့လူတွေသိမသိကြဘူးပေါ့သိမသိဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးကမလုံးဝဘူးတဲ့လူရင်ကျေမှုအတိုင်းဝိုင်းမှာတရားကိုလေးစားတဲ့အနေနဲ့နောက်လာတဲ့လူဘယ်သူပဲလာတာဘလောက်ပဲရာလို့ချင်းချင်းသူ့ဟာသူနေရာချိထိုင်နေပဲထပြီးတော့မကြုံနဲ့ကြုံရင်အဘာရောဖြစ်တယ်ဒါကထုံတမ်းစင်တာအရာမတားရတဲ့ကိစ္စတစ်ခုအဲ့နောက်လူရောကျင့်နေချင်မှကျင့်နေတယ်မကျင့်နေဘူးဆိုတာတော့သူ့အပိုင်းပဲနော်မကျင့်တာသူ့အပိုင်းအဲ့တော့အခုလိုပဲကောသရမင်းကြီးကမကျေနပ်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကမိတ်ဆက်စကားပြောပေးလိုက်တဲ့အခါမှာပြေသွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုပြေသွားပြီးဒီကိစ္စပြီးသွားတယ်မြတ်စွာဘုရားကြီးဘယ်ရောက်စိတ်ကပ်ပြီးတော့ကောသရမင်းကြီးကနန်းတော်ပြန်ရောက်တဲ့အခါကောသရမင်းကြီးရဲ့ချွေရပြိတ္တမောင်မမိတ္တပြိတ္တတည်းသူတို့လေးတွေမြတ်စွာဘုရားကိုကိုယ်ကိုစိတ်ကကြတယ်သို့တော့ဘ ဘင်းရဲ့နန်းတော်မှာအမှုထမ်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတာအချိန်မကြီးဘုရားကျောင်းကိုသွားပြီးတော့တရားနာဖို့စာပေသင်ကြားဖို့ဆိုသူတို့ကခက်ခဲရှိအပြစ်ထွက်ဖို့မတမ်းမခက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့စိတ်ကနေအရာသူတို့ကိုသူတို့စဉ်းစားလာတို့ဟာလူရှင်းရဲ့တန်နဲ့အခွင့်အရေးတွေဆုံးနေတယ်မြတ်စွာဘုရားစီသွားပြီးတော့လေတရားနာခြင်းတိုင်းမနာလို့မရဘူးမြတ်စွာဘုရားစီကတရားဓမ္မတွေနာယူသင်ကြားခြင်းလည်းမရဘူးတို့ဟာအခွင့်အရေးဆုံးနေတယ်အဲ့တော့တို့ကိုစာတင်နေမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့လောက်ရှိမဲ့ဆိုရင်တော့အစီအပြေမှာပဲလို့စိတ်ကူးရပြီးဘုရင်ကြီးစီတောင်းဆိုကြတင်ပြထားကြတင်ပြထားတဲ့အခါကျတော့ဘုရင်ကြီးကမြတ်စွာဘုရားကသူနဲ့တွေ့တော့ချီးမွမ်းလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆတ္တပါဠိဆိုတဲ့ဥပဒကတနေ့ကျတော့သူနန်းရင်ပြင်ကနေဖြတ်သွားတာမြင်တော့လူဝမှတ်မိတယ်လှမ်းခေါ်ခိုင်းတယ်ခေါ်ခိုင်းပြီးတော့မေးတယ်အချင်းနဲ့တင်းကိုအာသစ္စာဘုရားကအမေရှိစာပေတက်ကျွမ်းနေလို့ပြောတယ်ငါရဲ့နန်းတွင်းမှာလာပြီးတော့မောင်မမိတ်တန်တွေကိုတင်နန်းပို့ချပေးနိုင်မလားတင်နန်းပို့ချပေးနိုင်တရားတော်ကြီးတင်နန်းပို့ချပေးနိုင်မလားနန်းတွင်းမှာတင်နန်းဖွင့်ရင်တော့ဓမ္မတင်နန်းအဲ့ဒီလိုတောင်းတဲ့အခါကျတော့ဆရပါတိဥပဒကပြောလေအသိပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်မင်းကြီးတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အနေနဲ့နန်းတွင်းမှာအမြဲတမ်းဝင်ထွက်ပြီးသင်္นานပို့ချဖို့ဆိုတော့မသင့်တော်ပါဘူးလေ။နန်းတွင်းဆိုအလွန်အန္တရာယ်များတယ်နော်။အလွန်အန္တရာယ်များတယ်။မြတ်စွာဘုရားကယဟန်နေတောင်တတိပေးထားတယ်။နန်းတွင်းဝင်လို့ရှိရင်တတိထားမယ်။အန္တရာယ်အလွန်များဆက်ပြတ်ဖို့ရတယ်နီးတယ်ပေါ့နော်။ဘုရင်ဆိုတာမထင်သလိုလောက်တတ်တယ်အဲ့ဒါဆရာဘာလေးဥပဒကအရှင်မင်းကြီးရဲ့ရဟန်းတော်တစ်ပါးဆိုရင်ပို့တင့်တော်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်မျိုးတို့လူသားတွေဂျိုးကြောင်တွေအနေနဲ့သိအဆင်မပြေပါဘူးဆိုဘုရင်ကြီးကလည်းအေးဟုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့မောင်မောင်တန်နေမေးတယ်ရသော်ဘုရားရှင်ကရဟန်းတော်ပါတောင်းမယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသဘောကျကြမလဲဆိုအလုံးကရှန်အနန္ဒာကိုဆိုပြကြရှန်အနန္ဒာကိုပဲပြမှာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ရှင်အနန္ဒာကိုပြင့်တယ်။ရသော်ဘုရားကလည်းခံထားပေးလိုက်တယ်။နန်းတွင်ဝင်ပြီးတော့စာပေသင်ကြားပို့ချပေးတာ။အဲ့ဒီခေတ်ကလေးဓမ္မသင်တန်းဖွင့်လာတယ်နော်။ကိုယ်ကဖွင့်တာမဟုတ်ဘူး။သင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနန်းတွင်ဝင်ပြီးတော့အဲ့ဒါစာပေသင်ပေးတာရှင်အနန္ဒာ။အဲ့ဒီလိုရှင်အနန္ဒာဟာနေ့စဉ်ကြွပြီးတော့နန်းတွင်ကနန်းတွင်လူနန်းတွင်သားတွေလည်းနန်းသူတွေစာပေပို့ချပေးတယ်ဓမ္မသင်္นานတွေပို့ချပေးတယ်တရက်ကြတော့နန်းတွေမှာပြဿနာတစ်ခုပေါ်လာဘုရင်ကြီးအသုံးပြုတဲ့ခေါင်းပေါင်းမှာတက်ဆင်တဲ့ပရမညာယရဏပျောက်သွားနော်ပရမညာယရဏပျောက်သွားပျောက်သွားတဲ့အခါကျတော့နန်းတွေမှာရှိတဲ့သူတွေအကုန်လုံးဖန်စီဆစ်ဆီလုံးကြီးတွေထထချဆိုတော့အလုံးကစိတ်ညစ်ကြတယ်အမေခံနေခဏခဏခေါ်မေးပြောက်နေပြောက်တာဘယ်သူရှင်မလဲမသိဘူးပြောက်ဆုံးနေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလေစာတင်မှုသွားတဲ့အခါကျတော့အလုံးကမျက်နှာမကောင်းကြဘူးမျက်နှာမကောင်းကြရှန်နနာကကြည့်တယ်နဲ့သိတယ်အေးဘာဖြစ်နေကြလဲသူတွေကြည့်လိုက်ရင်လည်းညှို့ညွန်းငယ်ငယ်တွေဖြစ်နေကြဆိုတော့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုရှောက်ပြင်းကြီးရဲ့ဒီကောင်းကောင်းမှာတက်ဆင်တဲ့ပြမပြောက်သွားအဲ့ဒီကိစ္စအတွက်နန်းတွင်းမှာပြဿနာပေါ်နေတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မို့တပည့်တော်တို့လည်းမဖြစ်မဲ့ဆိုတာမသိရလို့ရှင်မအေးကြဘူးခင်ဗျာဆိုတော့ရှင်အန္တနာပြင်းကြီးစီသွားတော့ပြီးတော့ပြမရဲ့နာပြောက်တဲ့ဆိုတာဟုတ်တယ်လားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူရတဲ့နေလန်းကိုပြေးမယ်ဘီရင်ကြီးလောက်မလားလို့ဆိုအဲ့ဒါဆိုရင်ရှန္ဒနာစီမံမှာလို့ဆိုလိုတာရှန္ဒနာဒီအမှုကိုသူ့အပ်ပါလို့ပြောလိုက်တယ် เนาะသူစီမံပေးမယ်ပြည်မြေရဲ့ဝန်ထမ်းလည်းပြန်ရစေမယ်တခိုးရဲ့မင်းပြစ်မင်းထံမသိအောင်ဝေရောက်ပြီးတော့စီမံပေးမယ်တဘောသူဘယ်ရင်ကြီးကိုအကြံပေးတယ်ဒီတမယရှိတဲ့လူတွေဒီနန်းတွင်စီးတဲ့ကနန်းတွင်မှာမှုထမ်းတဲ့လူတွေအားလုံးဒီကောင်းရိုးတဆုပ်စီပဲဖြစ်စီတဲတဆုပ်စီပဲဖြစ်စီရှူလာပါစေရှူလာပြီးတနေရာမှာပုံခိုင်းတယ်တတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာပုံခိုင်းတယ်ခိုးထားတဲ့လူကဘယ်နည်းနဲ့မဆိုအဲ့ဒီမှာရောထဲ့လာပြီးတော့သူ့လူကိုယ်လူလို့တော့ပြန်ရမယ်ပစ္စည်းရရင်ပြီးရောအဲ့ဒီလူပထမတည်းရဲ့အဆူလိုက်ခွဲပြီးတော့သဲတွေပုံခိုင်းတယ်ဒါနဲ့အဲ့ဒီပုံထားတဲ့သဲကောက်ရိုးပုံလို့စစ်ဆေးလိုက်တဲ့အခါကျပရမယမရတော့ရတဲ့ပရမရရမလားရမလားတော့ရှင်နာနောက်တနည်းသူအကြံပြုတယ်လုံလုံချုံချုံကလကားတွေကာပြီးတော့ဒီဆင်အိုးကြီးကြီးတခုရေအပြစ်ထက်ထားပြီအဲ့ဒီထဲကိုတယောက်ချင်းဝင်ခိုင်းပြီဝင်လာတဲ့အခါမှာလည်းပဲအပေါ်ယုံတစ်ခုကိုယုံလာပါစေကိုယ်ရတခုဝန်လာပါစေအဲ့ဒီလူမှာလာတဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းအဲ့ဒီထဲကရေဦးလေးကိုရေနိုင်ခိုင်းမယ်လက်နိုင်ခိုင်းလက်နိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒီစိုးနေတဲ့လက်နဲ့ပဲပြန်ထွက်ခိုင်းရှာနာနာရဲ့စိတ်ကူကတခိုးဟာကြာရှည်ဝတ်ထားမှာမဟုတ်ဘူးသူမှန်းမသိဘူးဆိုရင်သူကထဲ့သွားတယ်ရောပြီးတော့အဲ့ဒီလူစေအိုးကြီးတလုံးကိုရေးအပြစ်ထက်ပြီးဘေးကကလကလေးအကုန်အလုံးကကာပြီးတဲ့အခါမှာတရားဟောခြင်းတရားချင်းဝင်ပြီးတော့အဲ့ရှင်အိုးတွေကိုလက်လိုက်ကြဆင်အိုးကြီးတွေကိုလက်လိုက်အလုံးလူကုန်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မှအဲ့ရေးတွေကိုတုံပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဗရမယာအထက်ရောက်သွားနော်တခိုးလေးဖမ်းလျာမလိုဘူးတခုမိသွားရင်တော့အန္တရာယ်ရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပရမယယေရနာပြန်ရဖို့အတွက်ရှာနန္ဒာဒီလိုစီမံပေးလိုက်တယ်အားလုံးဟာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်သွားကြဘီယင်းကြီးကလည်းပစ္စည်းရတော့ခြေတတ်တော့အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအတိတ်ကဖြစ်ဖြစ်တခုပြန်ပြီးတော့ပြောတာဒါအဋ္ဌိဇာတိသပန္ဒိတကိစ္စတခုပေါင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်စေကူညာအမတန်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟာဘယ်လိုမှမထိခိုက်ပဲနဲ့လူရှင်တဲ့ပစ္စည်းတခုပြန်ရဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့စွန့်ရတ္တိနဲတဲ့စွန့်ရတ္တိမဟုတ်ဘူးအဲဒီစွန့်ရတ္တိမျိုးရှိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ရှန္ဒနာရဲ့စီမံဆောင်ရွက်သလိုရှေးတုန်းကလည်းပဲဒီလိုအဖြစ်အပျက်မျိုးကြုံမဲ့ဘူးလေဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားပြန်ဟောတာပါရဏတိပြည်မှာပြည်ပရမင်းကြီးမင်းပြုတဲ့အချိန်မှာအခုလိုလေဥယျာဉ်ထွက်တဲ့အားလုံးကမိဖုရားမောင်မမိတ္တအကုန်လုံးချမ်းရံပြီးတော့ဥယျာဉ်လုပ်ပြီးတော့သူတို့မှလည်းပဲရေကူးကံနေရှိခုခေတ်မှာရေကူးကံရှိတာမဟုတ်ဘူးမင်္ဂလာဥယျာဉ်ထဲမှာရေကူးကံတည်လောက်ထားတယ်အဲ့ဒီရေကူးကံထဲမှာရေကူးကြမင်္ဂလာရေကံထဲမှာရေကူးကြရေကူးတော့မင်းလည်းဆိုတော့ဘီရင်ရင်ဘီဘီအားတွေခြံရံနေသူတို့ဝတ်လာတဲ့တံမိုးကြီးတဲ့ရတနာတွေသူတို့အဝတ်စားတွေလဲပြီးတော့အဲ့ဒီရတနာတွေကိုအဝတ်စားပေါ်မှာတင်ပြီးတော့ထားလိုက်ကြအဆောင်တယောက်ချတာအဲ့လိုရေဆင်းပြီးတော့ရေချိုးကြတဲ့ရေကစားနေကြတဲ့အချိန်လေးမှာမိဖုရားကြီးရဲ့လက်ထဲမှာဆွဲတဲ့ဒီပလဲကုံကြီးလေဆွဲပလဲကုံကြီးကပျောက်သွားအဲ့ချိန်မှာဘလို့ပျောက်သွားတာတော့ဆိုအဲ့နာမှာစောင့်နေတဲ့အဆောင်ချထားတဲ့အမျိုးသမီးပေါ့လေမိဖုရားကြီးရဲ့တောင်းဝတရားကိုဆောင်ရွက်ရတဲ့အမျိုးသမီးကပုံမြရရင်ချိုးနေတဲ့အချိန်မှာသူက ိတ်ချင်တော့ငိုက်တော့ငိုက်သွားပြီးတော့သူအိတ်မိကနေပျော်သွားလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကြီးနေတယ်ဘယ်လိုများလုံးပလဲလုံးပလဲဒီလီတန်လီရွဲတစားပလဲကုန်းကြီးကပျောက်သွားရောင်းဆောင်မသိဘူးအဲ့ဒီမှာမိုးရတာလာရောကြည့်လိုက်တော့မရှိဘူးဟာပြဿနာတက်ပြီကြံရမရဖြစ်ဘလုံးလုံးနဲ့ဘလုံးလုံးဆိုတော့လူစရာကိုလို့အောင်ရုံးတဲ့သဘောရှိအဲ့ဒီချိန်မှာအတန်ကုန်အားလိုက်တာနော်ဘလုံးတစ်ခုခိုးသွားပြီနဲ့ဆိုပြီးအော်တာအော်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီဥယျာဉ်မှာအဆောင်ချက်စစ်သားတွေလုံုံရေးတွေဟာအကုန်ငိုတဲ့ဟာတစ်ခိုးလဲဆိုပြီးတော့လုံုံရေးမှာဝိုင်းလိုက်ကြတဲ့အခါဥယျာဉ်ပြင်ဘက်ကခီးသွားတဲ့လူတယောက်အထဲလေးကနေသခိုးနဲ့អော်လိုက်လာတဲ့အခါကျဘာလည်းမဟုတ်ဘူးလည်းလက်နံပေါ်လက်နံသူကပြေးတာကြောက်ပြီးတော့ပြေးတာပြေးတော့ဘုံမဲ့သခိုးဆိုပြီးတော့သူ့ဖမ်းတော့တာဖမ်းလိုက်တဲ့အခါသူမခိုးပါဘူးလို့ပြောရင်အဲ့ဒီနားတဲ့အသက်ထွက်သွားမှာလေအဲ့ဒီကျတော့တကောလည်းသိညာတော့ရှိတာမင်းခိုးရလားမင်းခိုးရလားဆိုဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခိုးပါဘယ်မလဲအဲ့ဒီပလဲတထေးကြီးကိုပေးလိုက်ရတထေးစီရောက်သွားပြီမြန်လိုက်တာသူခိုးတာတထေးကိုလည်းတွဲတယ်ကပိုင်းတိုက်ကလည်းအဲ့ဒီတိုင်ပဲနော်နိုင်တဲ့လူစီမရှိတော့ဘူးပြည့်စီနောက်တစ်ယောက်စီရောက်သွားနောက်တစ်ယောက်စီပြောင်းသွားအဲ့ဒါလည်းပဲတကောတထေးကြီးကခိုင်းလို့ကျွန်တော်လုံးလိုက်တာတထေးကြီးပြေးလိုက်ပါပြီဖမ်းဟာဒီတထေးဆိုလိုက်ပါဖမ်းလိုက်တဲ့အခါကျဒီလူစီကပလဲတယ်ရသလားပလဲကုန်ရသလားလို့ဆိုတထေးကြီးကလည်းစဉ်းစားလိုက်တော့မရဘူးပြောရင်တော့ငါနာတော့မှာပဲအဲ့တော့ရပါတယ်ပရောဟိတ်ကြီးကတောင်းလို့ပြေးလိုက်ပါပေးရဲ့အကြံပေးမင်းဆရာစီရောက်သွားမင်းဆရာကြီးရောဟာဖမ်းဟာပရောဟိတ်ပန်းပြီးတော့တတိယစီကပလဲကုန်ရတယ်လို့ဆိုသူကလည်းစဉ်းစားလိုက်တယ်ရပါတယ်လက်ဆောင်အနေနဲ့စောင်းသမားကိုပေးလိုက်တယ်စောင်းသမားကိုပေးလိုက်ပါဒါပြန်စောင်းသမားခေါ်ဖမ်းတဲ့အခါကျတော့စောင်းသမားမင်းပရောဟိတ်စီကပလဲတယ်ရပလဲကုန်ရသလားဆိုရပါတယ်အဲ့ပလဲကုန်ကပလဲကုန်ကိုကျွန်တော်ကခင်မင်းရင်းနှီးမှုနဲ့ပြည်တစားမပေးလိုက်ပါတော့သူတို့မျိုးမှာနာမည်ကြီးပျော်တော့စိတ်ကိုပေးလိုက်ပါတယ်ပေါ့ကဲအဲ့ဒါနဲ့ပဲဟိုလူဖန်ဒီလူဖန်နဲ့ဟိုလွှဲပေးလိုက်ဒီလွှဲပေးလိုက်နဲ့အချိန်ကမိုးချုပ်သွားတယ်မိုးချုပ်သွားတာနဲ့ကဲလက်ဖြင့်အကြမ်းမှဒီအမှုစစ်အလုံးဖန်ထောင်တဲ့ချက်ချုပ်ထဲထည့်ထားလိုက်အဲ့ဒီမှုခင်ပေါ်တဲ့ခါမှာဘယင်ရဲ့ပညာရှိနော်ပညာရှိအမတ်ကစဉ်းစားတယ်တလောက်လူယုံကြီးချထားတဲ့ထဲကပျောက်တယ်ဒီတောသားခိုးတာတော့ဖြစ်နေตัวอุ้ยเนี่ยจะมองไม่เห็นหรอกตุ๊กโคราขึ้นไหนหรอกเสร็จแล้วปีนี้สิตั้วพี่တော့ဒီမှုကို तू อัปตุ๊ဖြည့်ရှင်းပြပါမယ်ปีนี้อ่ะแกอัดเลยဆိုเอริปัญญาရှိปุ๊กโกตุ๊หลูนี่น้าท่องไข่เนี่ยเตชาอเม็งเบ้พี่တော့แกดีหลูนี่လွလွလလနေလို့ရအောင်တနေရာထဲမှာဆုပြီးချုပ်တယောက်စီခွဲပထားတယ်အားလုံးတို့လွလွလလစကားပြောကြလိမ့်မယ်အဲ့စကားပြောပြီဆိုတော့မင်းတို့ဒေချာနားထောင်ဘာတွေပြောကြတယ်လဲဆိုလူ9ယောက်ကိုဆုထားလိုက်တယ်ဖန်းထားတဲ့လူ9ယောက်ကိုဆုထားပြီးတော့ဘေးကနေပြီးတော့ချောင်းပြီးတော့နားထောင်လို့ရတဲ့နေရာမှာအကုန်လုံးဆုထားလိုက်တဲ့အခါတထေးကြီးကစပြီးတော့ပြောတယ်ဟေ့ကောင်တော်ကမင်းငါလည်းဘယ်တော့တွေ့ဘူးလို့ မင်းမင်းနဲ့ငါတိတော့မသိဘူးမင်းဘယ်လိုလုပ်ငါ့ကိုပြဲကြရင်ငါပေးတယ်လို့မင်းပြောရတာတော့ဆိုတထင်းမင်းနဲ့ဥသုံးငင်ချပြီးတော့ဟိုကကျွန်တော်စိတ်မဆိုးပါနဲ့တထင်းမင်းကြီးမကဲကျွန်တော်ပြေတော့မှာပါအဲ့ဒါကြောင့်မို့တထင်းမင်းကြီးနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်လွတ်ရလွတ်ချောင်းစိတ်ကူးမိတာကဲကျွန်တော်စိတ်မဆိုးပါနဲ့တထင်းမင်းကြီးအားကိုးပါနဲ့ပြောလိုက်တာအဲ့ဒီမှာပရောဟိတ်ကပြောတယ်တထင်းဆိုးသူလည်းမယူဘဲနဲ့ငါအဖို့တက်ပြောတယ်လို့ပြောရတာတော့ဆိုပရောဟိတ်ကလည်းတထင်းကြီးကိုဆိုးပြန်တယ်အဲ့တော့ဆောင်းသမားကလည်းထားလိုက်ပြီးတော့မင်းဆရာလုပ်နေပြီးတော့တထေးကြီးဆရာလည်းမရပါနဲ့ဘာလို့ကျွန်တော်ပေးတယ်ပြောပြန်တာတော့ပြပါကွာပရောဟိတ်ကြီးကပြောတယ်တထေးကြီးတဲ့တထေးကြီးပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဩပရောဟိတ်တထေးကြီးကပြောလိုက်ပရောဟိတ်ဆရာကြီးတဲ့စိတ်မဆိုးပါနဲ့ဆရာကြီးနဲ့တိုက်မြင်ပို့အားရှိလို့ကျွန်တော်ဆရာကြီးဆွဲထည့်တော့ဒီလိုပါဒါမှတို့ပါဆိုဆွတ်ထည့်လိုက်တာပါတဲ့ဆိုတော့ဆောင်းမမကလည်းမရှိမဆိုင်ဘာဖြစ်လို့ကိုလည်းမရပါနဲ့ဘာလို့ရတယ်လို့ပြောရတာတော့ဆိုတို့တွေအချုပ်ကြလို့ရှင်မင်းပါတော့အပြင်းပြေတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်လို့ဒါမင်းကိုထည့်လိုက်တာပါစိတ်မရှိပါနဲ့အဲ့ဒီလိုပြောတဲ့အခါကျတော့ပြည့်စုံမှ

0: အဲ့တော့ဒီပလဲကုံပြောက်သွားတဲ့ပြဿနာဘာကြောင့်ပြောက်တလောက်လုံညွေးတွေထပ်ထပ်ချထားတဲ့ထဲကနေပြီးတော့ပြောက်တယ်ဆိုတာလူခိုးတာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဥယျာဉ်ထဲမှာမြောက်တယ်အများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့အဆောင်မိန်းမကနိုင်နေတဲ့အချိန်လေးမှာမြောက်တကောင်ကဝင်ဆွဲသွားတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအမှုကသူကတတ်တွေးလိုက်တာပေါ့နော်တကယ်ကတော့ဒီဝဆတ်တန်ဇာတွေကိုချွတ်ချွတ်ပြီးတော့အဝတ်ပေါ်ပုံနေတာကိုတစ်ပင်ကွာကြားကထိုင်ကြည့်နေတယ်မြောင်မအကုန်ငယ်နေအကုန်ငယ်နေတော့မိဖုရားကြီးရဲ့လက်ဘင်းကလည်းပြီးတော့ဖြုတ်ထားသူကြည့်ဖြုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပလဲကုန်းကြီးကိုအဝတ်ပေါ်တင်ပြီးတော့ထားခဲ့တာသူကြည့်နေတယ်အตาလေးချောင်းနေဟိုစောင့်နေတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့ငိုက်ရောဖြတ်ခနဲ့ပြေးလာပြီးတော့အဲ့ဒီပလဲကုန်းကိုလစ်သွားတာမြောင်ခိုးသွားတာအဲ့ဒါကိုပညာရှိကသူစဉ်းစားမြတ်နဲ့သိလိုက်။ဥယျာဉ်ထဲမှာမြောက်တယ်လို့များတယ်။ဒါမြောက်ယူတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီး။ဘာလုပ်လဲလို့ဆိုတော့ကျိုးနဲ့ချစ်ပြီးတော့ပလဲကုန်းလေးတွေတရံအာလုံးမြောက်တယ်ကိုဖမ်းပြီးတော့ဝတ်ဆင်ပေးလိုက်။အဲ့ဒါလို့ဝတ်ဆင်ပေးလိုက်တဲ့အခါမြောက်ဆိုတဲ့အကောင်ကလည်းအလွန်ကြွားသောကြွားသောလုတ်တတ်တဲ့ကောင်ပေါ့နော်လူကိုလည်းအမတန်အတုခိုးတယ်အတုခိုးတယ်အဲ့တော့လူတွေကမြောက်တွေသဘောကျအောင်ဝှေ့ရှင်ပြပြီးတော့မြောက်တွေရဲ့လက်ရင်းကိုအဲ့ဒီပလဲကုန်းလေးတွေလိုခြေလုံးလေးတွေခြေပေးလိုက်တဲ့အခါကျမြောက်တွေကပျော်ပြီးတော့ဟိုပင်ကဒီပင်ကူးနဲ့ပျော်တဲ့အခါခုနကတော့တကယ်ခိုးသွားတဲ့မြောက်မကပလဲကုန်းလေးကိုသူကတစ်ခေါင်းထဲမှာဖွက်ထားဝတ်ထားပြီးတော့ငင်းငင်းလေးနေသူဟာလူသိမ်းမှလည်းကြောက်တယ်သူကအားလုံးကြံနေမြောက်တွေကဒီဆွဲတန်းကလေးတွေနဲ့ဟိုပင်ကူးဒီပင်ကူးလုံးနေတဲ့အခါကျတော့နင်တို့ရင်ရှိတာမဟုတ်ပါဘူးငါလည်းရှိပါတယ်ဆိုထုတ်ဆက်အဲ့ဒီကျတော့မြောက်ရဲ့လက်ပင်ကိုထုတ်ပြီးတော့ဆွဲတယ်ဒီအချိန်မှာစောင့်ကြည့်နေတဲ့လူတွေကအဲ့ဒီမြောက်ကိုဝိုင်းဖမ်းပြီးတော့သူ့စီရပလဲကုန်းကိုပြန်ယူလိုက်ဒါပလဲကုန်းပြန်ရတဲ့ပြဿနာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပြောတာအဋ္ဌေဇာတေသပန္ဒိတံအကြောင်းကိစ္စလေးလေးနက်နက်ဆင်ရင်သုံးသပ်ကြည့်ရမယ့်နေရာမှာတဲ့အညာမြင်စဉ်းစားဉာဏ်ရှိတဲ့ပညာရှိဟာအလိုရှိအပ်သူဖြစ်ပါတယ်သူရှင်းလင်းလိုက်တဲ့ဖြင့်ဘယ်သူမှပြစ်ထန်မကြအလုံးအဖြေမှန်ထွက်လာပြီးတော့မိဖုရားကြီးရဲ့ပလဲကုန်းလေးပြန်ပြီးတော့ရရှိအကောင်းပဲကလေးတိုင်းပြန်ရတယ်ဆိုရင်ဇာလာမြောက်ဆိုတဲ့တော်ကအကုန်ဒီလူလုံးတွေကိုကုန်လိုက်လုံးတက်တယ်ကြည်နေတက်တယ်သူတို့ဒါကြောင့်မို့ရှင်တော်ကပုံမြင်လေးတစ်ခုရှိတယ်ပုံမြင်လေးတစ်ခုမှာတပည့်အောင်မှာဆတ်တာပဲတယောက်ကသူ့ရဲ့ဒီမုတ်စိတ်ပြည့်ပြင်းတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးရှူးလာပြီးတော့ဟုတ်စိတ်ပြုပြင်နေတဲ့ပုံစံတွေကိုပြုပြင်ပြီးမြောက်တွေကကြည်သူချထားပြီဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးဖြည့်ဆည်းပြစ်တယ်ဖြည့်ဆည်းပြစ်တော့တနေ့ကျတော့အဲ့ဒီဆတ်တာတွေကမလုတ်တော့ဆိုတဲ့အခါဒီမြောက်တွေတော့သိရောပေါ့ဆိုပြီးကလေးစားချင်လို့နောက်ရကျတော့မြောက်တွေကြည်နေတဲ့အချိန်မှာတင်းတုံးသားနဲ့သူ့လက်ဝင်းကိုသူရှက်ပြီးတော့လှိပြအဲ့ဒါမြောက်တော့ကောင်းကြည်ကြည့်လေအဲ့တဲ့နှုံးကိုသူချထားခဲ့ပြီတနေ့ရသွားတဲ့အခါကျတော့ပြန်လာတဲ့အခါအဲ့ဒီမြောင်ဆက်ပြတ်ပြီးသိနေတာတွေ့ရအဲ့ဒီတဲ့နှုံးချလာရအဲ့ဒီတဲ့နှုံးနဲ့ပဲသူ့လည်းပဲသူလှီးတာအဟုတ်လှီးလိုက်တာအဟုတ်လှီးလိုက်တော့ပြောတော့ဆက်ပြတ်ပြီးတော့သိတယ်ဆိုအဲ့ဒီပုံမြင်လေးကိုဖတ်ရမှုတွေအင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတယ် 100 story ဆိုတဲ့အထဲမှာပါအဲ့တော့မြောက်တွေကအတွေ့ယူပြီးတော့လုတ်တက်တယ်ဆိုတာမှတ်တမ်းမှထူးခြားတယ်အခုဒီဇာလမ်းမှာလည်းပလဲတွေပျောက်သွားတာဟာမြောက်တွေကခိုးယူသွားခြင်းသာဖြစ်တာပညာနဲ့ထုတ်ဖော်လိုက်တဲ့အခါမှာအာလုံးဟန်တက်သွားအာလုံးမြောက်စီကပလဲတွေရတဲ့အခါကျတော့မှဘုရင်ကြီးစီကိုရှင်းပြတယ်ရှင်မင်းကြီးဒီပလဲတွေဟာဒ
1: ဒီလူတွေခိုးတာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့အပြစ်မရှိပါဘူးတကယ်ခိုးသွားတာမြောက်ခိုးသွားတာဖြစ်ပါလေဆိုတော့ဘီရင်ရေးစီတန်တော်ဟုတ်တယ်တော့အားလုံးဟာဒီတန်အန်တော်ဖြစ်ကြဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီအတိတ်ကဖြစ်ပြခဲ့တဲ့ဇာလန်းကိုကြည့်ပြီးတော့ရှင်တော်ကလည်းဒီလိုပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအခုလိုပဲစဉ်းကျင်စဉ်းစားပြီးတော့ဘုသူ့မှာမထိခိုက်အောင်လုပ်ကင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးအမှုမှန်ပေါ်အောင်ကြိုးစားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသစ္စာဗျာဟောပြောဆုံးမခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဒီတိအနေနဲ့ဥက္ကဋ္ဌိသူရမေသန္တိစေဘောလိုကျုံးလာလို့ရှိရင်သူရတ္တိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအလိုရှိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်မန္တိတုအကုတ္တဟလံတိုင်းမင်းဆွေးနွေးရမယ်အရေးကိစ္စမျိုးရှိလို့ရှိရင်နှုတ်လုံးပြီးတော့စွာကြဲစွာကြဲမလုတ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှုတ်ဆောင်စည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာအလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။ပြီးရင်စအာနာပါနမိစဝေတောက်ွယ်တွေပြည့်စုံတဲ့အခါမှာကိုယ်နဲ့ခင်မင်ရင်းနှီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်။အထေဇာတိစပဏိတံလေးနှစ်တည်းစဉ်းစားရမယ်အကြောင်းကိစ္စတခုပေါ်လာလို့ရှိရင်တကယ်ပညာနဲ့စဉ်းရင်စဉ်းစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စဉ်းစားရစဉ်းစားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာရှိဟာအလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်လို့အခုလိုအစိုးအမိတ်တခုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားဆုံးမခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာလူမှန်နေရာမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိတ္တပေါင်းလို့ပညာရှိဆိုတဲ့မှာနော်အများပေါ်မှာအန္တရာယ်မကြရအောင်အာလုံကောင်းအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသားတကယ်ပညာရှိလို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။ပညာရှိကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူး။လောကကြီးမှာဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာပညာကင်းမဲ့တဲ့ဘာလားတွေကြောင့်ဖြစ်နေတာကဖြစ်တယ်။ပညာရှိတဲ့ပဏ္ဍိတဆိုတဲ့ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေကြောင့်ဘေးရန်အန္တရာယ်လောကကြီးမှာကြုံရတာမရှိဘူးဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားဆုံးမတဲ့အတိုင်းမိမိတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်အောင်မိမိတို့ဘဝမှာလည်းပဲပညာရှိတဲ့အတူတူလက်တွဲပြီးဆောင်ရွက်နိုင်အောင်ဘဝခရီးကိုရှောက်လန်းနိုင်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ရပါစေကုန်သတည
2: ်းကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတံမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာကျောင်းတိုက်ဓမ္မယုံကြည်ဘော်တွင်12ရက်17လ56ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောဝိပဿနာရှုသောပုဂ္ဂိုလ်တို့၏မှတ်တိုင်တရားတော
3: ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသိသိနိုင်တဲ့အခြေအနေရောဒီနေ့ပြောတော့ပါခင်ဗျာဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသိသိနိုင်တဲ့အခြေအနေရောဒီနေ့ပြောမယ်ဟုတ်ပါပုဂ္ဂိုလ်ကိုသိသိနိုင်တယ်ဆိုတာကတော့အလုံးလုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစစ်စစ်လို့ရတာပေါ့တကယ်သိ
4: ပါပါဗျာ
3: အလုံးမလုံးဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘာမှမရှိဘဲနဲ့ဘယ်လိုပြီးအမှားမှန်စစ်သေးမလဲ
4: စစ်သေးနိုင်ပါဘူးဗျာ
3: အဲဒါကြောင့်တကယ်သိလို့အတွက
4: ်ပ
3: ါပါအလုံးရာဓမ္မတွေအတွက်စစ်သေးတဲ့နည်းကိုပြောရမယ်ဟုတ်ပါဗျ
4: ာ
3: စစ်သေးတဲ့နည်းကိုပြောရမယ
4: ်ဟု
3: တ်ပါအဲဒါတရားဓမ္မတွေဝိပဿနာရှုနေတာလေသမာဓိတိကိုခေါ်တာပဲ
4: ။ဟု
3: တ်ပါဘူး။သမာယမန္တဒိဋ္ဌိကမြင်တာပဲ
4: ။ဟုတ
3: ်ပါဗျာ။အဲဝိပဿနာသမာဓိတိကလည်းအမြင်မှန်တမျိုး။ဟု
4: တ်ပါဘူး
3: ။ဟုတ်လား
4: ။ဟုတ်ပ
3: ါဘူး။မဂ္ဂသမာဓိတိဆိုတာမဂ္ဂကခရီးသမာဓိတိကမြင်တာ
4: ။ဟုတ်ပါဗျာ။
3: ဟုတ်လား
4: ။ဟုတ
3: ်ပါ။အမှန်မြင်တာခရီးလမ်းမှန်ကိုအမှန်မြင်တာ။
4: ဟုတ်ပါဘူ
3: း။အဲမြင်ပုံချင်းတမျိုးပါတမျိိုးစီပါလားတကယ်ရရတယ်။တကယ်ရမှရမှားရတယ်နဲ
4: ။ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။
3: မြန်မာညနေမျိုး
4: ဒီပါ
3: သီလနာကထူးခြားတယ်လေးပဲပေါ်လာနေမယ
4: ်ဒီပါအ
3: ဲ့ဒါကဓမ္မတွေဘုန်းကြီးကသင်ထားတယ
4: ်ဟုတ်ပ
3: ါဘယ်ကနာပေါ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီဓမ္မတွေဘယ်ကနာပြောက်ပြီးဖြစ်ဖြစ်ရအောင်ရှုပါလို့အားလုံးကဓမ္မတွေသင်ထားဟု
4: တ်ပါဗျာ
3: ဘယ်ကနာဆိုတာဓမ္မတွေမရှိပါဘူး
4: ဒီပ
3: ါဘယ်ကနာမရှိပါဘူးဒီဓမ္မတွေအပြည့်တိုင်းရှိပါတယ
4: ်ဟုတ်ပ
3: ါဆိုတော့ယူရတဲ့ဘုံမှာပြည့်နေရတယ်ဆိုတာကဒီကံပဲယူရတဲ့ဘုံမှာပြည့်နေကြရင်ပြည့်နေရ
4: နေရပါဗျာ
3: အဲဒါကြောင့်ဆိုတော့ဝေဒနာပြည့်ပြီးမှဘုန်းကြီးရဲ့ယူတဲ့ညာကပေါ်နိုင်တယ်
4: ပါပါဗျာ
3: ာရှုတဲ့ဉာဏ်ကပေါ်နိုင်တော့ဒီဗျာဓမ္မတွေနဲ့အပြည့်ပဲတွေ့တယ်လို့မဆန်းနိုင်ဘူးလေ
4: ။ဟုတ်ပါဘူးဗျာ
3: ။အပြည့်အနိစ္စပဲ
4: ။ဟုတ်ပ
3: ါဘူး။ဒါကြောင့်ဥပါဒနာဉာဏ်သည်ဥပါဒနာဓမ္မရိတိသည်ဉာဏ်နဲ့ခေါ်ခြင်းခေါ်ဓမ္မရိတိနဲ့ခေါ်ခြင်းခေါ်။ဟု
4: တ်ပါဘူ
3: း။ဒါကြောင့်ဒီလိုကြောင့်ဥပါဒနာဓမ္မရိတိပဲဥပရိပန္နကလာရင်တိုင်းပြောချက်ပါ။ဟုတ်ပါ
4: ဘူးဗျာ။အ
3: ဲဒီဥပါဒနာဓမ္မရိတိကတော့ဓမ္မရိတိ။ဖြစ်သွားတဲ့တရားလေးအပြည့်ကိုသာမြင်တယ်လို့မှတ်ကြတာ
4: ပါ။ဒါပါ
3: ဝိပဿနာဓမ္မရိရှိကြတဲ့ဓမ္မတွေသစ္စာတရားကြီးအပြည့်ကိုမြင်တယ်လို့မှတ်လိုက်တာ
4: ။ဒါပါဗျ
3: ာ။ရင်းနေ
4: ရင်းနေ
3: ဝိပဿနာဓမ္မရိရှိရှင်းနေတဲ့ဓမ္မတွေတပည့်တော်တွေပြန်ဗျာ။အပြည့်ရှင်မြင်နေတာပဲပြည့်ပြီးပြတ်တာတွေပဲမြင်နေတယ်။အေးခံရပါလေ။အဲ့ဒါဝိပဿနာဓမ္မရိရှိခေါ်တယ်
4: ။ဒါပါဗျာ
3: ။ကျင်းလား
4: ။ကျင်းပါ
3: ဒါကြောင့်ဥပါဒနာသမာဓိကပြန်ဓမ္မတို့အပြည့်ကိုလွတ်လို့မရဘူ
4: း
3: ။ဟုတ်ပါဘူး။ဥပါဒနာသမာဓိကဒီကဲဆိုင်သူသည်ပြုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအပြည့်လွတ်လို့မရဘူ
4: း။မရပါဘူး
3: ခင်ဗျာ။ဒါသိချာမှာပါ။ဟုတ
4: ်ပါပါ
3: ။ဥပါဒနာသမာဓိကတော့ခန္ဓာကိုယ်ရှိလိုက်တယ်ဆိုရင်ဖြင့်အပြည့်ကမြင်နေတာပဲ
4: ။ဒီမှာ
3: ဘောကပြက်လိုက်ဒီကပြက်လိုက်ဟုတ
4: ်ပါ
3: ဘူး။ဝိညာဉ်ရဲ့ပြက်လိုက်ရုပ်တွေကပြက်လိုက်အင်းဒီကိုယ်လုံးဖြင့်အနိစ္စကြီးပဲလို့ဉာဏ်လား။ဟု
4: တ်ပါ
3: တော်ကြရ
4: ပါဗျာ
3: ဒါပြန်ဥပဒနာသမာဓိဋ္ဌိဒီဓမ္မတို့သိသိကြကြတော့မှတ်ကြပါတော့အပြက်ကိုမြင်တာပဲ
4: ဖြစ်ပါဗျာတ
3: ော်ကြရ
4: ပါဗျာ
3: အပြက်ကိုမြင်တယ်ဒီပြာအနိစ္စတော့ဟုတ်တာပဲ
4: ဟုတ်ပါ
3: ပါဝိပရိနာမဒုက္ခဟု
4: တ်ပါဗျာ
3: ဘယ်သူမှမပန်းမဆိုင်လဲရာနတ္တရော
4: ဟုတ်ပါဗျာအ
3: ေးဒါပြန်သူလက္ခဏာကြီး၃ပါးတပါးပါအပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မြင်တာဥပဒနာသမာဓိဋ္ဌိ
4: အေးပါဗျာကျေးပါဗျာ
3: ဝိပဿနာသမားရိသိကရေကဓမ္မတို့လက္ခဏာရဲ့သုံးပါးကိုပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်စုံစမ်းသင်ကြံပြီးမြင်တာဒီပါခေါ်ကြဝိပဿန
4: ာသမားရိသိ
3: ဝိပဿနာသမားရိသိတကယ်သိကိုလို့ရမှာဖြစ်လို့ကိုချိန်ဆရမှာဖြစ်နေလို့
4: ဒီမှာ
3: ဒါသေးသေးချာချာမှတ်ရမယ်တော
4: ်ပါဗျာ
3: ပေးချာမှတ်ရမယ်တော်ဒီမှာဒါရင်ဒါရင်ဝိပဿနာသမารိတိဇာမေဃသမารိတိဇာလို့သာနာလိုက်ရလားဟုတ
4: ်ပ
3: ါဝိပဿနာသမารိတိတေဘုမကသင်္ခါရေအနိစ္စာရိဝတ္တေနပြိဝိမန္တိ
4: ဟုတ်ပ
3: ါဝိပဿနာသမารိတိဝိပဿနာသမารိတိတေဘုမသင်္ခါရေခမရောသာနာမဲရှိတဲ့ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတွေဟုတ
4: ်ဟုတ်ပ
3: ါအနိစ္စာရိဝတ္တေနအနိစ္စဒုက္ခနတ္တသွားဖြင့်ပြိဝိမန္တိသုသာခြင်းငယ်မြင်၏
4: ပါပါ
3: ဘေးချမြင်တာပဲ
4: ပါ
3: ပါဒါပြန်ဥပါဒနာဓမ္မရိတိကအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာနဲ့တက်လက္ခဏာတွေမြင်တော့ဗျာ
4: မြင်ပါဗျာ
3: သဘောကျပါပါဗျာ
4: အ
3: ဲ့ဒါအော်တို့ဒါတွေမြင်နေလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတွေကမှတ်ကြက
4: ဟ
3: င်းဘေးချပဲဥပါဒနာဓမ္မရိတိဖြစ်ပြီ
4: ပ
3: ါပါဝိပါဒနာဓမ္မရိတိဖြစ်ပြီဝိပါဒနာဓမ္မရိတိဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မဂ္ဂသမာဓိဋ္ဌိဆိုတာဒုတိယဆင့်ကျင်ကိစ္စပြီးတာ
4: ပါပ
3: ါတခါသိ
4: ပါပါ
3: ဗျာဥပက္ခနာသမာဓိဋ္ဌိပြီးတော့မဂ္ဂသမာဓိဋ္ဌိတက်လိုက်ရပ
4: ါပါဗျာ
3: တခါလေးကိစ္စပြီးတာ
4: ပါပါဗျာဟုတ်
3: တာရှင်းရ
4: ပါပါ
3: ဒါပြန်ဥပက္ခနာသမာဓိဋ္ဌိကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာတွေကိုတစ်ခုခုပေါ့ဗျာ
4: ပါပါအ
3: ဲ့ဒါကိုပြိဝိမာန်တတိလို့ဆိုတော့ရသေးသေးချာချာသုံးသပ်သိသိပြီးမြင်နေတဲ့ဉာဏ်လေးဟာဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိကိုမှတ်လိုက်ကြစမ်းပါဘုရ
4: ား
3: တပည့်ရ
4: ပ
3: ါဘုရားဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိနော
4: ်ပါ
3: ပါငါတို့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်းပဲရောက်လို့ပဲပေါက်နေတယ်ဆိုတာမသိသေးပဲနေမှာသို့လို့ပါပါဆုံးခဲ့ချက်ချပေးနေတယ
4: ်ပါပါဘုရားဟုတ်ပ
3: ါဘူးဟုတ်ပြီဒါပြည့်ဗျာတပည့်ရဝိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိနဲ့ရှင်းကြည့်ပွားများနေတဲ့အခါကျတော့မိစ္ဆာလက္ခဏာတွေမြင်ပြီးဒီကလာတပည့်တော်နေတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာဓမ္မတော့အကုန်သာမှတ်လိုက်တာအပြည့်မြင်လဲဥပဒနာသမားလေးဖြစ်ပ
4: ါဗျာ
3: အပြည့်နေမြင်လို့ကြောက်နေလဲ
4: ဥပဒနာသမားလေးဖြစ်ပါ
3: ညီငွေနေလဲ
4: ဥပဒနာသမားလေးဖြစ
3: ်အဲဥပဒနာသမားလေးဖြစ
4: ်
3: တော့ကြောက
4: ်
3: အပြည့်နေလဲတိစ္ဆာလို့ပြောလိုက်စမ်းကွာသဗ္ဗညာနဲ့ရှိနေရင်လဲ
4: ဝ
3: ိပဿနာသမာဓိဋ္ဌိပါပါဝိပဿနာသမာဓိဋ္
4: ဌ
3: ိရှိသေးတယ်ဓမ္မတွေပါရှင်းမလားဒါဖြင့်ဒီနေ့ဟောရမယ့်တရားက နှလုံးနဲ့ဗေဒရမတွေညာသူဘုံကိုဟောရတော့မယ်ဟု
4: တ်ပါဗျာ
3: နှလုံးနဲ့ညာသူဘုံဟောရတယ်မေဒရမတွေ
4: ဟုတ
3: ်ပါဗျာဒိုင်းလာပြန်ဝိပဿနာဓမ္မရေဒီကပြန်ဗေဒရမတွေနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာ
4: ဟု
3: တ်ပါအနတ္တလက္ခဏာတွေကြီးမြင်နေတာပါဋိဋ္ဌိဆိုကြမယ
4: ်ပါပါဗျာ
3: အဲဒါကြောင့်ဥပဒနာသမားရိရှိကိုပြောလာတာဖြင့်တရားရှင်ကြီးရှင်းတတ်လောက်ပြီ
4: မှန်ပါဗျာ
3: နော
4: ်
3: ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ကိုညာငမ်းမှာကိုအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင်နိုင်မြင်တိုင
4: ်း
3: မှန်ပါအဲဒါဥပဒနာသမားရိရှိတော့ဖြစ်ပါတော့
4: မှန်ပ
3: ါတို့တစ်ဆင့်တည်းအောင်ကြံတော့ဟာ
4: မှန်ပါဗျာ
3: တစ်ဆင့်တရားမှာရပါတယ
4: ်မွေးပါသမားရိရှိပါဗျာ
3: မိကသမားတကယ်မွေးစစ်သမားရိရှိ
4: ပါပါ
3: အင်းဒီအရမဆင်းနေနဲ့သွားတယ်နီး
4: ပါပါ
3: မဆင်းနေနဲ့သွားတယ်နီ
4: း
3: ပါပါအဲမေတ္တာသမารိတိဓရမတော့သူကတော့ပြောတော့မယ
4: ်ပါ
3: သူကိုပြောတော့မယ်ဓရမတော့ခေစိတ်နဲ့တော့ပါပ
4: ါပါဒ
3: ါမေတ္တာသမารိတိပရိဝိမန္တနာပရိယောသာနေ
4: ပါဟု
3: တ်နေကအနိစ္စဒုက္ခလက္ခဏာတွေကိုအမြင်ဆုံးဆုံးသွား
4: ပါ
3: မေဃသမားတွေကမြင်လို့မမြင်ဘူးလေ
4: ။ပါပါ
3: ။အနိစ္စလက္ခဏာလည်းသူမမြင်ဘူးလေ
4: ။ပါပ
3: ါ။ဒေရမတို့ဒုက္ခလက္ခဏာလည်းသူမမြင်၊နတ်္တလက္ခဏာလည်းသူမြင်လို့မမြင်ဘူးလေ
4: ။ပါ
3: ။မေဃသမားတွေကမမြင်ဘူးတဲ့တခါသိင်ကြီး။
4: ပါပါဗျာ
3: ။မမြင်ဘူးလေ
4: ။ပါ
3: ။မေဃသမားတွေပြိဝမင်္ဂလပရိယောသာနေ
4: ။ပါ
3: ။ပြိဝမင်္ဂလပရိယောသာနေ။တခါရည်ဒီအဆုံးအနိစ္စကြီး
4: ကွာ
3: မမြင်နိုင်နဲ့အနိစ္စရှားမတွေ့
4: ကွာ
3: ဒုက္ခလည်းရှားမတွေ့
4: ပါပါ
3: အနတ္တလည
4: ်းရှားမတွေ့ပါ
3: ရှားမတွေ့ဘူးမေတ္တာဓမ္မရည်ကြီးကဘာမြင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဒီလိုမကဝဋ်ဒုက္ခကြီးအင်းဖြစ်ပြဝဋ်ဒုက္ခကြီးပေါ့ဗျာ
4: ပါ
3: ပါဖြဲလိုက်ဖြဲလိုက်ဖြဲလိုက်ဖြဲလိုက်ဖြဲလိုက်ဖြဲလိုက်ဆိုတော့ဝဋ်ဒုက္ခကြီး
4: ကွာ
3: ဟုတ်လား
4: ကွာ
3: ဒီလိုမကဝဋ်ဒုက္ခကြီးတခါရင်ခွာလိုက်တယ်ဒီဘဝဝိဒုက္ခကြီးဆိုတာဒကာဓမ္မတို့သိချင်ပါစမ
4: ်းဟုတ
3: ်ခဏခဏပြက်ခဏခဏပြက်ခဏခဏညောင်းစရာမုန်းစရာကြီးပေါ်နေတာကြီးကိုသူခွာလိုက်ဟုတ
4: ်ပါ
3: မက်ကခွာလိုက
4: ်
3: ဒါရီသူ့အယုံမဟုတ်ဘူ
4: းဟုတ်ပါ
3: ဒါရီသူ့မြင်စရာမဟုတ်ဘူ
4: းဟုတ်ပါဗျာ
3: ဟုတ်လားဟ
4: ုတ်ပါအ
3: ဲ့ဒါရီသူခွာလိုက်တယ်ဆိုကြတဲ့ကိုကဒကာဓမ္မတွေကဩသူကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာဒီဘုံမကဒုက္ခဆိုတာရှိသူမမြင်ပါလားလို့မှတ်လိုက်ပ
4: ါပါ
3: မက္ကမာရီတွေဝင်လာရင်ဒီလက္ခဏာကြီး၃ပါးကိုဘယ်အားမှသံတိုင်းပြပွေလို့မရတော့
4: ဒီပါ
3: ပါရင်းလိုက်ရင
4: ်
3: းပါပါသမုဒ္ဒရာမန္နာတို့ဆိုတဲ့
4: ဒီပ
3: ါဘုဘကနာသမာဓိဋ္ဌိကတော့ဟိုတဲ့ပရိမန္တနာပရိယောတာနေဒီမှာဝတ္တံဒီလိုမကဘောအဲ့ဒါချင်းဒီလိုမကဘောကိုဆိုတာဒီဖြစ်ဖြစ်ကြီးတာဝတ္တရားကြီးပဲ
4: ကျပါ
3: နော
4: ်
3: ကျပါသမုဒ္ဒရာတရားမာနာတဲ့ခင်ခွာပလိုက်ပြီက
4: ျပါ
3: ဒီဖြစ်ဖြစ်ကြီးကိုမမြင်ဘူးလေဓမ္မက
4: ျပါ
3: အိစ္ဆာရမမြင်ဒုက္ခလည်
4: းမမြင်ပါဘူး
3: အနတ္တလည်းမမြင
4: ်
3: ဘူးဘယ်လိုမှမမြင်တာတော့
4: ကျပါကျပါဒီလိုမမ
3: ြင်မက္ကမာရိကမမြင်ဘူးတဲ့
4: ကျပ
3: ါမမြင်တဲ့ပြန်ဘယ်လိုများဖြစ်လာလဲတော့လို့မဲဖို့လိုလား
4: မင
3: ်းရဲ့ပြန်ဒကာရမတွေရှေ့ဆင့်တက်လိုက်ဦ
4: းပါ
3: ဘူပကမယမာနာ
4: ပါ
3: အင်းဘူပကမယမာနာလို့ဆိုတော့ကြောင့်ဒီဖြစ်တာတဲ့ဒီအနိစ္စတွေဒုက္ခတွေအနတ္တတွေကိုငြိမ့်နေတဲ့
4: ပ
3: ါပါသူမြင်တဲ့နေရာမှာ
4: ပါ
3: ဒကာရမတွေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုငြိမ့်နေ
4: ပါပါ
3: အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုမတွေ့ဘူးတဲ့
4: ပါ
3: အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တငြိမ့်တဲ့သဘောသူမရှိတဲ့သဘောလေးဒါမြင်တယ်
4: ကျပါ
3: သဘောကျကျပါဗျ
4: ာ
3: မိဂရမရေဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမရှိတဲ့ငြိမ့်တဲ့သဘောလေးမြင်နေကျပ
4: ါ
3: သဘောကျကျပါဗျာ
4: မ
3: ိဂရမရေဒီကတော့ဘာမြင်လို့ရဓမ္မမိဂရမရေဒီတဲ့
4: သဘောလေးကိုကျပါဗျာအ
3: ဲဒါကသင်ရနေရာကျလိုက
4: ်
3: အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတို့တဲ့ဝတ္တရားတွေဖြစ်နေသောကြောင့်အဲ့ဒီဝတ္တရားတွေမမြင်မင်းနဲ့သူတို့ငြိမ့်တာလေးကိုသာတင်တဲ့မြင်ပြီးဒီကရဏနေ
4: ကျပါ
3: အင်းသူမြင်မောင်းလိုက်တစ်မျိုးပါမှန
4: ်ပါပါ
3: အနိစ္စလည်းမမြင်ဘူ
4: းကျပါဗျာ
3: ဒုက္ခရော
4: မမြင်ပါဘူးဗျာ
3: အနတ္တ
4: မမြင်ပါဘူးဘ
3: ာတူပါလဲ
4: မမြင်ပါဘူး
3: ဘာမှမကောင်းတာဘူးစီမမြင်ပေါ့ဗျာ
4: မှန်ပါဗျာ
3: မက္ခဓမ္မရိရိကလည်း
4: ကျပါဗျာ
3: အေးမကောင်းတာဘူးစီဘာမှမမြင်ပဲနဲ့ ငိမ့်တာလေးတခုငင်းပဲပါဒါတွေအပြင်ဒီနေရာအပြင်အင်းငိမ့်ကြတဲ့နေရာပဲပြည့်ပြည့်လည်းမရှိဘူး
5: ဒါပါ
3: ငိမ့်ကြနေတာလေးပဲမြင်ရတယ်လို့ကိုယ်ကံကလည်းကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ငိမ့်ကြတာပဲမြင်တယ
5: ်ပြောပါဗျာ
3: ပြည့်ပြည့်ရှားမတွေ့
5: ဘူးပြော
3: ပါဗျာဒါလေးမြင
5: ်ငိမ့်ကြတာလေးပြောပါ
3: ငိမ့်ငိမ့်ကြတာလေးမြင်တယ
5: ်ဟုတ်
3: ကောင်းပြီဒါကဒကာဓမ္မတို့ဗာရိသီတယ
5: ်ပြောပါဗျာ
3: မင်းရဓမ္မရိယဓမ္မတို့ဒါကတော့ငြိမ်းငြမ်းတာလေးနင်းနေတယ
5: ်ပါ
3: ပါဖြစ်တဲ့ဒီလုံးဝမလား
5: ပါပါ
3: အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလေ
5: းပါပါဟုတ်ကဲ
3: ့မလားပဲနဲ့ငြိမ်းငြမ်းတာလည်းနင်းနေတယ်ပ
5: ါပ
3: ါတော့ပြီဒီလိုငြိမ်းငြမ်းတာတော့ဖြင့်မြင်ပြီဆိုတာသဘောကျပြီတဲ့
5: ပ
3: ါပါညာမြင်ရတော့ဒီငြိမ်းငြမ်းတာပဲမြင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မောဓဓမ္မရိယလို့မှတ်လိုက်ပါဟု
5: တ်ပါဗျာ
3: ဘောရဒီကတိုင်းတည်းကိုရင်းတော့
5: ဟုတ်ပါဗျာ
3: အားလုံးကဓမ္မတွေဘယ်လိုရေးပါလဲ
5: ဟုတ်ပါဗျာ
3: အဲအလုံးလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုရင်းလို့မှတ်လိုက်ကြစမ်းပါဟုတ်ပါဗျာအလုံးလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုရင်းကိုဒီအမျိုးဆိုတာတဲကြရတယ
5: ်ဟုတ်ပါဗျာ
3: သုံးရက်ချက်ကိုဗျာ
5: ဟုတ်ပါဗျာ
3: သုံးရက်ချက်ကဓမ္မတော့အလုံးစကန်းကြီးဘယ်ပေါက်နေလို့ဘယ်ရောက်တယ်ဆိုတာကိုမှတ်တိုင်ထားတာ
5: ဟုတ်ပါဗျာ
3: လမ်းပေါ်တဲ့ဘုက္ကိုမိုင်းနေကြည့်သွားတဲ့ခါကျတော့ရောက်လို့ပြီမရောက်သေးဘူးဆိုတာသိရတယ်ပေါ့ဗျာသ
5: ိပါပါဗျာ
3: ဒီမှာမတ်တိုင်တစ်ခုပြောနေ
5: ပါပါဗျာ
3: မတ်တိုင်တစ်ခုပြောနေတယ်ဒကာရမတို့မတ်တိုင်တစ်ခုကိုပြောနေပါတယ်ရင်းမိပ
5: ါပါဗျာ
3: ဒါပြန်သူကငိမ့်ညံ့လာမြင်နေတယ
5: ်ဒီ
3: မှာအင်းမိန်းကဓမ္မရည်ရည်အမြင်ကတမျိုး
5: ဟုတ်ပါပါ
3: ဝိပဿနာဓမ္မရည်ရည်အမြင်က
5: တမျိုးပါဗျာအ
3: င်းဝိပဿနာဓမ္မရည်ရည်ကလည်းခဏဟာပြည့်စည်စီမြင်နေ
5: ဟ
3: ုတ်ပါလက္ခဏာရည်ရည်မြင်နေ
5: ပါပါဗျာအ
3: င်းမေတ္တာဓမ္မရည်ရည်ကလည်းဓာရီရည်တော့
5: ဟုတ်ပါဗျာ
3: ဓာရီသုံးလာနဲ့ငိမ့်တာပဲမြင်နေ
5: ဟုတ်ပါဗျာ
3: ဒကာရှင်မကွာ
5: ပါဗျာ
3: ကွာလိုက်တာကွာလိုက်တာ
5: အ
3: ဲ့ဒါဒကာရမတို့ဘုဒ္ဓရှင်မြင်တဲ့အရိယာမြင်ကိုဖွဲပြောနေတဲ့တရားပဲ
5: ဟုတ်ပါဗျာ
3: ဒါကြောင့်သူကြည့်တဲ့ဤဒီကာလမပါလို့ပထမကရေမေတ္တာရက်
5: ပါဗျာ
3: အရေးကြီးလို့ပြောပါတယ
5: ်ဟ
3: မ်အရေးကြီးလို့ပြောပါတယ်ဓမ္မတို့ဘုသွားရဲ့သက္ကံနဲ့လမ်းစီကားလိုက်တဲ့ဗေမတ်တန်ရောက်ရင်နှီးပါဗေမတ်တန်ရောက်ရင်ရောက်ပါဟုတ
5: ်ပါဗျာ
3: ဟိုတော့ဝေဘာနိုင်ပ
5: ါပါပါ
3: ဝေဘာနိုင်နေဝေဘာနိုင်နေတဲ့ဓမ္မတို့နော်အဲ့ဒါဝိပဿနာဓမ္မရိသီအင်းလက္ခဏာရေ၃ပါးကလက္ခဏာတွေမြင်တယ
5: ်ဟုတ်ပါ
3: မေတ္တာဓမ္မရည်ကအဲ့ဒီလက္ခဏာတွေဆုံး
5: ပြပ
3: ါငြိမ်းချမ်းတာလေဒီလက္ခဏာတွေမရှိတာမြင်နေ
5: ပြပါ
3: ဒီလက္ခဏာတွေကဒုက္ခသစ္စာတွေဟုတ်ကဲ့
5: ဟုတ်ပါပါ
3: ဒီလက္ခဏာတွေကဒုက္ခတွေဖြစ်နေတော့ဒါတွေမမြင်တော့ဘူးကွာ
5: ပြပါဗျာ
3: ဒီဝိပဿနာမာနာလို့ဆိုတော့ကြောင့်ငြိမ်းတာပဲသူအာရုံပြုနေတယ
5: ်ပြပါ
3: သဘောကျပ
5: ြပါအ
3: ဲ့ဒါဘာလို့ငါသိရ
5: မေဃ
3: သမารိတိပါဗျာအဲမေဃသမารိတိနော
5: ်
3: မေဃသမารိတိကငိမ့်တာရုပ်ပါပါဗျ
5: ာ
3: သူအာယုံပြုနေတယ်ဝါညာနဲ့တဲ့
5: ပါပါ
3: ဘယ်လိုဝါရာလိစ္ဆာလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာတွေနဲ့ညာနဲ့တဲ့
5: တဲ့ပါဗျာ
3: အခုမေဃညာတော့တရားဓမ္မတွေအဲ့ဒီလက္ခဏာတွေနဲ့မတဲ့ပဲနဲ့ငိမ့်မှုနဲ့ညာနဲ့တဲ့
5: ပါပါဗျာ
3: သဘောကျ
5: ပါပါအ
3: င်းဒါကမေဃသမารိတိပ
5: ါ
3: ငုတ်တာဖြင့်မဂ္ဂဓမ္မရည်ရည်တော်သဘောကျပြီသူငြိမ့်တာကိုအာရုံပြုနေတယ
5: ်
3: သူ့သောပုဂ္ဂိုလ်မှာနေရခင်ရတဲ့အရေးကတော့ဘယ်လိုများထူးထွေလာပါသေးသလဲလို့မေးဖို့မလိုဘူး
5: လို့ပါဗျာအ
3: ေးသူ့သောပုဂ္ဂိုလ်မှာလည်းထူးထွေလာတာကိုတရားဓမ္မတွေမှတ်ပါအောင်ဟု
5: တ
3: ်လားသူ့သောပုဂ္ဂိုလ်ကြလာတဲ့ခါကျတော့အရင်ပြောခဲ့တဲ့တရားဓမ္မတွေမှတ်မိပါတယ်မှလုံးခဲ့တဲ့ခဏခဏကနော
5: ်ဟုတ်ပါ
3: ပိဋိဒကဒကသာသမတ္တိအာသင်္ဃနမာနာဝိယဥပ္ပစ္စတိ
5: အမ
3: အမတံပူရင်းရကလာပိဋိဒကလည်းရေမလန်ချိုးရင်လည်းအဲ့မှာအေးလာရတော့ရေအိုးရင်းအဲမှာရှိတယ်တောင်းကြည့်တဲ့ရေအိုးရင်းကလောင်းပြီးချိုးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်းပြန်တကယ်လေ
5: ဟုတ်ပါအ
3: ေးချမ်းတဲ့သဘောကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရောက်တော့
5: ရောက်ပါလား
3: သိတယ်မလားတကယ်လေကြီးကျွင်ပိဋိဒကကအင်းဒီရှင်နေရာဖြင့်ဒေကောင်းရတဲ့ရှင်နေပါလားလို့မိမိခန္ဓာကိုယ်နေရခံရတဲ့အရေးပါပဲဒါကြတဲ့ငြိမ်းရတဲ့အရေ
5: းပါ
3: ရောဒီကောင်နဲ့လောင်းပြီးချိုးရရသလိုဒါကြတဲ့စိတ်ထဲမှာပါပါရှင်းလင်းပြီးဒီကလာဘာနဲ့မှမရောချက်ဖဲနဲ့ဆန်းလာတာပြီးဒီကလာအေးချမ်းနေတယ
5: ်ပြော
3: ပါခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဆန်းလာအေးချမ
5: ်းဟုတ်ပါပါပါ
3: ပါမြင်လာတဲ့ဘက်ကငြိမ်းရတာမြင
5: ်ပြောပါ
3: ရောင်းလာနေဘက်ကကြည်ကြမ်းတဲ့ခန္ဓာပဲကြည့်လိုက်ကြံကြရေချိုးပြီးဒီကလာ သိစံတာခြင်းကိုယ်ဤစံတာခြင်းကိုတရားဓမ္မတွေအလွန်မင်းရခြင်းရှိပြီတကယ်လို့
6: ဟုတ
3: ်ပါတကယ်အေးပြီခါရအဲဘယ်တော့မှမတွေ့ဘူးဘယ်တော့မှမကြုံဘူးဘယ်တော့မှမဆုံးဘူးတဲ့ဒိဉ္စမှုခန္ဓာရှိဘူးလေတခါပြတ်ပြတ
6: ်ဟုတ်ပ
3: ါဘူးတပည့
6: ်ပြတ်ပါ
3: ဘူးဒါဖြင့်အမြင်ကလည်းနေရအောင်ပြတ်ပါဘ
6: ူး
3: အနည်းကလည်းသိရလေနော
6: ်
3: အနည်းရတဲ့ဒီမျိုးဘယ်တော့မှမကြုံဘူးတဲ့
6: ဟုတ်ပ
3: ါအနည်းမျိုးတရားဓမ္မတွေရတယ်ဟုတ
6: ်
3: ပါဘူးရင်းပြီပဲ
6: ဟုတ်ပါဗျာ
3: အဲ့ဒီတော့အမြင်ကလည်းနေရအောင်ပြုအနည်းကလည်းရိုးရတာနဲ့လောင်းပြီးဒီကရာချိုးလိုက်ရသုံးလိုက်ရလို့ဟု
6: တ်ပါအ
3: ဲသိရလေဒီရင်းနဲ့ဘယ်မှမတူဘူးဒါစားတာဆုံးပဲဆိုပြီးခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလည်းပေါ်လာတယ်ဟု
6: တ်ပါဗျာ
3: သဘောကြ။ဟု
6: တ်ပါဗျ
3: ာ။ဒါဖြင့်အမြင်ကလည်းငြိမ့်ကြီး။ဟုတ
6: ်ပါဗျ
3: ာ။အနေကလည
6: ်း
3: အေးအဲ့ဒီငြိမ့်ရင်တခုမြင်ဆုံးအေးတာလို့ကြပြိုင်တက်လို့မှတ်လိုက်တာ။ဟုတ
6: ်ပါဗျာ
3: ။အမြင်ကလည်းအေးတော့ခန္ဓာကြီးလိုက်ပြန်တော့အေးတော့ဟု
6: တ်ပါဗျာ။
3: တခါတိုင်းဟုတ်ပါဗျ
6: ာ
3: ။အမြင်ကလည်းငြိမ့်ရတာ။ဟ
6: ုတ်ပါဗျာ
3: ။အနေကရော
6: အေးပါဗျာ။အ
3: ဲ့ဒီကဲတော့အမြင်လည်းမပြတ်ဘဲနဲ့ငြိမ့်ရတာမှဟုတ
6: ်ပါ
3: ။မက်ကသမားလေးစီမက်ရပါဟာ။သုံးပြည့်ချက်ချလိုက်တယ်
6: ဟုတ
3: ်ပါပါဗျာတပည့်ရမဲရပါလို့သုံးပြည့်ချက်ချလိုက်သမ်းပါတယ်ဃာရမတို့
6: တ
3: ကယ်ရှင်ဘုရားဖုတ်တာ
6: ဟုတ်ပါပါဗျာ
3: ဒါသုံးပြည့်ချက်နော
6: ်
3: ဟုတ်ပါဒါဘုန်းကြီးကသုံးပြည့်ချက်ချရင်လွဲမယ်ဟုတ
6: ်ပါ
3: တကယ်ဒေရာကြီးတွေကသုံးပြည့်ချက်ချတယ
6: ်
3: ဟုတ်ပါပါဗျာအေးပဏ္ဍာဒေရာကြီးတွေအနုဘရသုံးမှာဒါတွေသုံးပြည့်ချက်ချတော့အင်းတို့ဃာရမတွေဖြင့်ဆိုတဲ့ရေးကတော့ဝန်လေးပြားဟုတ်တယ
6: ်ဟုတ်ပါပါဗျာ
3: ဒီမှာတော့ဖိုးကြတာတော့မက်ကခုပြောတဲ့အတိုင်းအမြင်ကလည်းငြိမ့်အေးခန္ဓာကလည်းငြိမ့်အေး
6: ပါပါဗျာအ
3: ဲ့ဒီနှစ်အေးကိုဒကာရမတွေကိုယ်ပိုင်ရပြီဒီမှာပြန်ဟိုဘက်ကိုတခါတည်းအေးပြန်လာကြည့်ပဲလာလိုက်လာလိုက်ပ
6: ါပါဗျာ
3: လာလိုက်မှာနော
6: ်ပါပါအဲ
3: ့တော့ဘလောက်ကြာကြာလာမှာတော့ဆိုတော့တင်းနှစ်သုံးလေးတဲ့ပုံမလားပ
6: ါပါဗျာ
3: တင်းနှစ်သုံးလေးဒါတော့လာနိုင်ပ
6: ါပါတ
3: င်းတစ်ကြိမ်နှစ်တစ်ကြိမ်သုံးတစ်ကြိမ်လေးတစ်ကြိမ်
6: က
3: ြလာလာတရားဓမ္မတ
6: ွေ
3: ပါ။ဒါပြန်မလာတော့
6: ။
3: မလာတော့ဘူးတဲ့မလာတော့ဘူး
6: ။အ
3: ဲ့ဒီမလာတော့သူတင့်နဲ့သုံးလေးဆိုရင်ဖြင့်တခါလဲနေရာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအေးရာရဲ
6: ့။အ
3: မ။တခါလဲပေါ်ပေါက်ပြီးဒီကလာလာပြီးနောက်ကြတော့တရားဓမ္မတွေကကိုရှုကျင်တာပြန်ရှုတော့လဲခွန်းကဖြစ်ဖြစ်ကြားတွေ့
6: ။မှန်ပါဗျာ
3: ။တွေ့ခြင်းတွေမတွေ့ခြင်းတွေဓာတ်တို့ဒီတကယ်တော့အောင်ပြီအပေတကားပိတ်လို့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ခဲ့ရပြီတဲ့ပြောချတယ်။ဟုတ
6: ်ပါဘူး
3: ။အပေကားပိတ်လို့နိဗ္ဗာန်မြင်ရပြီဆိုတော့ပြောချပါ။ဟု
6: တ်ပါဘူ
3: း။ဘယ်ချိန်နိဗ္ဗာန်မြင်ခဲ့ရောလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဘာညာငြိမ်းအေးတာကိုမြင်တုန်းကနိဗ္ဗာန်မြင်ခဲ့တယ်။ဟုတ
6: ်ပါ
3: ဘူး။ဘယ်ချိန်အပေကားပိတ်တုန်းဆိုတော့ဘာညာကိုယ်ထဲမှာပြန်ကြည့်တဲ့အခါပြည့်ရတာအပူတက်တယ်ငြိမ်းအေးသွားလို့ပြည့်ရတဲ့အချိန်မှာအပေကျ။ဟုတ
6: ်ပါဘူး။
3: အဲ့ဒီကိလေသာမရှိသောကြောင့်ငြိမ်းသွားသောကြောင့်ဒုဗေကပိတ်သည်ကိလေသာမရှိလို့အေးတာကအပေကပိတ်ကြောင့်ပြ။ဟုတ
6: ်ပါ
3: ဘူး။ငြိမ်းပြီလား။ဒါဖြင့်ငြိမ်းတာမြင်တာကနိဗ္ဗာန်။ဟုတ
6: ်
3: ပါဘူး။ဒါနဲ့ကိုယ်နဲ့လက်ပတ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အေးမှုကြီးနေတာနေရတာမြင်တဲ့ဖြင့်လည်းအပေကပိတ်လို့ဆိုတော့သိကြ။ဟုတ
6: ်ပါဘူး။
3: ပြန်မှာ
6: ပြန်
3: ပါအဘယ်ရောက်ပြီတာတော့သိကြပါဘူ
6: းပါပါ
3: ဘယ်နဲ့ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ရင်းကအေးရပါလိမ့်မတော်လို့မဲတဲ့ခါကျတော့ကိလေသာအပူဓာတ
6: ်ပါပါ
3: အချိန်သတ်သွားလို့
6: ပြန်ပါ
3: သဘောကျပြန်
6: ပါ
3: အဘယ်ရောက်စေတတ်တဲ့ကိလေသာအပူဓာတ်တွေအချိန်သတ်သွားလို့အေးလိုက်တာ
6: ပါပါဗျာ
3: အဲ့ဒီအေးလိုက်သောကြောင့်တို့အဘယ်ကပြိတ်တယ်လို့သုံးပြချက်ချပါပ
6: ါဗျာ
3: နားလဲ
6: တ
3: ော့နိဗ္ဗာန်မြင်ခဲ့ပြီဆိုတာခေါင်းကလက်ကရည်သုံးပါဘာမှမတွေ့ပဲနဲ
6: ့ပ
3: ါပါဟုတ်လားပ
6: ြန်ပါ
3: ဝိညာဉ်သွားတာလေငြိမ့်အေးတာလေကိုမြင်ပါလိမ့်မယ်။ဟုတ
6: ်ပါ
3: ဘူး။ဟောဒီနေရာမှာတကူကဒုက္ခကိုကြည့်အခုတော့ကြည်တာ။ဟု
6: တ်ပါဘူး
3: ။ဒုက္ခဆိုရှားမရအောင်ပဲမြင်တဲ့အမြင်လေးမရဘူး
6: ။ဟုတ်
3: ပါဘူး။ငါတို့ကဒီနေရာပြတ်လိုက်တာအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာတွေပြည့်လို့ပေါ့ဗျာ
6: ။ဟုတ်
3: ပါဘူး။အဲ့ဒါတွေတကူမှရှားမနေဘူး။ဒါတွေဒီကအထုပ်ကြီးရှားမနေဘူး။အကောင်းကြီးပဲ
6: ။
3: ဟုတ်ပါဘူး။အပြည့်မရှိတဲ့နေရာရောက်သွား
6: ။ဟုတ်ပါဘူး။
3: အဲ့ဒါကနိဗ္ဗာန်မြင်တာဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်လည်းမြင်လို့ခင်ဗျားတို့အပေတကားပိတ်ပ
6: ါပါဘုရား
3: တပည့်ကြားပါပ
6: ါဘုရား
3: နိဗ္ဗာန်လည်းမြင်လေဘူးလား
6: မြင်ပါပါဘုရား
3: ငြိမ့်ရပါပါလေနိ
6: ဗ္ဗာန်ပါဘုရား
3: လက္ခဏာ၄သုံးပါကိုမတွေ့ဘူး
6: တွေ့ပါ
3: တပည့်ကြား
6: ပါပါ
3: ဘာမတွေ့တာပါ
6: တပည့်ကြားပါပါဘုရား
3: ဟဲ့လက္ခဏာရေ၃ပါးကိုမတွေ့ဘူးမညာက
5: ဟ
3: ုတ်ပါဘာဖြစ်လဲလက္ခဏာရေ၃ပါးမရှိတာတွေ့ဟု
5: တ်
3: ပါအနိစ္စမရှိတာဒုက္ခမရှိတာ
5: ဟုတ်ပါ
3: အနတ္တမရှိတာ
5: ဟုတ်ပါ
3: ကြောက်ရွံ့လန့်ရမရှိတာ
5: ဟ
3: ုတ်ပါသိရမျိုးစုံမတွေ့ကြုံတာ
5: ဟု
3: တ်ပါတော်ရည်ဒီနေဟု
5: တ်ပါ
3: တဘောကြီးอ่ะ
5: คร
3: ับเออละนิพพานเนี่ยนะ
5: คร
3: ับตบะจ้ะ
5: คร
3: ับครับไอ้เนี่ยละนิพพานเห็นတော့มาเนี่ยละฉิ่งเล้มาเว้ยขณะกูเรกะเยื้อตะทองเนี่ยขณะกูมาเอ๊ะละเราก็เห็นละล้อมไปแล้วขณะกูนี่ก็เลยเนี่ยถ่ายย่ะละตะคายเอ๊ะนิ่งๆมีดิกะละคว้าတော
5: ့คร
3: ับครับ
5: คร
3: ับไอ้เอ๊ะละเนาะกูเรกะเอ๊ะละบารุงเนี่ยกูอเปมีญิ่งตา
5: คร
3: ับครับญิ่งนี่ละกูเรกะเอ๊ะละบาบาเลยနိဗ္ဗာန်မြင်တာ
5: ပြော
3: ပါဉာဏ်နဲ့အေးမြင်တာပါတော့
5: နိဗ္ဗာန်ပါဗျာ
3: ကိုယ်နဲ့အေးတာကအ
5: မေကြီးပါဗျာအ
3: ဲ့ဒီဒါသိသိချာချာပါပြော
5: ပါ
3: ဟုတ်လားပ
5: ြော
3: ပါဒါသိချာမှတ်ကြရတာမှတော့ဒါသိချာမှတ်ပါအတေရေးကြီးလို့ပြောနေတဲ့ခါကပါပြော
5: ပါဗျာ
3: အတော့ကိုရေးကြီးလို့ပြောနေတာ
5: ပြော
3: ပါဒါရီဟာတကယ်တည်းအလုကမအကျော်မှာဖြင့်အင်းသူ့မှတ်တိုင်နဲ့သူသွားရတဲ့ခရီးကိုပတ်တယ်မပါပဲသွားရတာတော့မောတာပဲရှိ
5: ပါပါဗျာ
3: ဘယ်ကဲတယ်လို့ဘယ်ရောက်မှန်းမသိပဲနဲ့ရောက်တာမှပဲဟင်ကြတဲ့အသွားမျိုးမဟုတ်ပါဘူ
5: းပါပါဗျာ
3: ပထမတင်နာမမှတ်တိုင်ရှိပါတယ
5: ်ပါပါ
3: နင်းနာမမှတ်တိုင်ရှိပါတယ
5: ်ပါပါဗျာ
3: အဲဒီမှတ်တိုင်အစဉ်တိုင်းလျှောက်တဲ့ခါကျတော့ဘယ်မှတ်တိုင်ရောက်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်
5: ပါပါဗျာ
3: ဘယ်မှတ်တမ်းရောက်လို့ချင်းရောက်ပါပ
5: ါပါ
3: နိဗ္ဗာန်နဲ့ရောက်ပါဆိုလို့ချင်းဖြင့်ဘယ်သူကစမ်းတာကတော့မေးလို့ချင်းဖြင့်ဒါကစိန်မဲ့နေချင
5: ်းရောက်ပလားစမ်းတာပါဗျာ
3: ရောက်တယ်နဲ့စမ်းတာလည်းခရတော်ဘုရား အဲဒါကြောင့်ရောက်တဲ့ခါလေရောက်မှန်းပြီကိုရလဲ
5: ပါပါဘုရား
3: ဘုန်းကြီးကသတိပေးဆံ
5: ပါပါဗျာ
3: ဟုတ်လားနေတာကလည်းနေမှန်းသိအောင်ပေါ့
5: သတိပါဗျာအ
3: ဲဥပဒရာညာကတော့လက္ခဏာ၄သုံးပါးမြင်နေလို့နေပါပ
5: ါပါဗျာ
3: တပည့်ရ
5: ပါပါ
3: မေတ္တာဓမ္မအရိကတော့ဖြင့်အင်းဒီဥစ္စာငြိမ်းရတာကိုလည်းမြင
5: ်
3: ဟုတ်လား
5: ခန္
3: ဓာကိုယ်ရတာငြိမ်းရမှုနဲ့ကျုံ
5: ပါပါဗျာ
3: အင်းလည်းရတော့ဖြင့်ရောက်ပါဆိုတဲ့
5: ဟုတ်လားပါ
3: နေရာပဲ
5: ပါပါ
3: ကျင်းမှာ
5: ပါပါဗျာ
3: ရောက်ပါဆိုတဲ့နေရာပဲဆိုတော့ဒီဓမ္မတွေကအင်းဤရပုဂ္ဂိုလ်လည်းဤပြီ
5: ဟုတ်ပါ
3: ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရောက်အောင်သွားဖို့အရေးဆိုတော့ဒီဓမ္မတွေလုံလပရိယပြင်းထန်ပေးလိုက်လို့ရှင်ဖြင့်ရောက်ပါဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာ
5: ပါပါ
3: ကိုယ်နဲ့ကောအရန်သွားသွားရတာပုတ်ဟု
5: တ်ပါဘူးဘ
3: ုရားဘုန်းကြီးကဒီနေရာရောက်ရောက်ပြီ
5: ပြပါဗျာပါပါတ
3: ယ်ဒီမြင်မျိုးကြောင့်လေဒီရင်မျိုးရလို့ရှိရင
5: ်ပြပ
3: ါရောက်ပြီဒီမြင်မျိုးကြောင့်ရေဆိုတာအင်းငိမ့်ရတာကိုမြင်တယ
5: ်ပြပါ
3: လက္ခဏာ၄သုံးပါးမမြင်မနဲ့လက္ခဏာ၄သုံးပါးမရှိတာကိုမြင်တယ
5: ်ပြပါဗျာ
3: အပြည့်ဖြစ်တယ်ဘာမှမရှိတာမြင်တယ
5: ်ပြပါ
3: ဟုတ်လားပ
5: ြပါ
3: ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ရောက်ရတာတကယ်ချင်
5: းပြပါ
3: ဘယ်လိုဖြစ်နေ
5: လဲ။အလုံးအ
3: ေးရောပါ။အလုံးအေးရောတော့လည်းကိရိသာမင်းကြီး။မ
5: ိပါဗျာ။
3: ကိရိသာမင်းကဗာမီးတော့တော့မေးတော့အပယ်မင်းကြီး။မ
5: ိပါဗျာ။
3: ကိရိသာဆိုတော့အပယ်ရောက်နေတဲ့ကိရိသာ။မိပ
5: ါဗျာ
3: ။အဲ့ဒီကိရိသာမင်းကြီးလို့ခန္ဓာကိုယ်ကအေး
5: ။မိပါဗျ
3: ာ။ဒါပြန်။အမြင်အေး။
5: မိပါဗျာ
3: ။အမြင်ကအငိမ့်ကိုမြင်တယ
5: ်။မိပါဗျာ
3: ။ခန္ဓာကအေးအေးတာနဲ့နေရ။
5: မိပါဗျာ
3: ။သဘောကျ။မိပ
5: ါဗျာ။
3: ဒါပြန်။မဂ္ဂဓမ္မရေဒီကတော့အမြင်ကငိမ့်အနေကအေး။
5: ပြောပါ
3: အဲ့ဒါကခုလာလို့ရှင်းပြန်အဲ့ဒါမရတာလဲသံပြေချာ
5: ပါပါ
3: ဗျာကျင်းမလ
5: ား
3: ပါပါဗျာဒါရောဆိုတော့အမြင်ကငြိမ့်ပြော
5: ပါဗျာ
3: အနေက
5: သိပါဗျာ
3: အမြင်က
5: ငြိမ့်ပါဗျာ
3: အနေက
5: သိပါဗျာ
3: အမြင်က
5: ငြိမ့်ပါဗျာ
3: အနေက
5: သိပါဗျာ
3: အဲ့ဒါဘာဓမ္မရိတိတော
5: ်မင်းကပါပါဗျ
3: ာဒါတင်ရောက်ပြီ
5: အ
3: ဲ့ဒါအရှင်ဒီရောက်ကျူစာ
5: ဟုတ်လားပါဗျာ
3: ဒီရောက်ကျူစာပါပြော
5: ပါ
3: ဒီအောင်ကြိုးစားပါရဲ့အရမတို့ဒီအောင်ကြိုးစားကြပါလို့ဆရာဥစ္စာသည
5: ်
3: ဘာကြောင့်ဆရာဘုန်းကြီးအရေးကြီးတိုက်တွန်းရပါသလဲလို့ဒီကရမတွေကမေးခဲ့တော
5: ့ဟုတ်ပ
3: ါအပယ်မီးဝန်းထဲမှာရှိနေလို
5: ့
3: ဟုတ်ပါဘယ်ကြောင့်လဲအဲငရဲဟူတွေဝန်းထဲရှိနေလို့
5: ဒီပါဗျာဟုတ်ပါ
3: ငရဲဟူတွေဝန်းထဲရှိနေလို့ဘယ်ငရဲဟူတော့ဟိုငရဲကြီးငဲငယ်ဖြစ်တော့ဟုတ်လား
5: ဟုတ်ပါဗျာ
3: အကျောင်းလေးတော်ငရဲကြီးအကုံဝန်းနဲ့ရှိနေလို့
5: ပြော
3: ပါခရမရေခင်ဗျားတို့သွက်သွက်လုပ်လိုက်ဒီအေးရအနေအေးအောင်ဟုတ်လ
5: ား
3: အမြင်မြင်အနေအေးအောင်မြန်မြန်လုပ်လိုက်အဲ့ဒီငရဲတွေကဝန်းနဲ့ရောက်နေတယ
5: ်ပြောပါ
3: အဲ့တော့အကျောင်းတရားရှိတော့ကျိုးတရားကမရှိဘူးလား
5: ရှိပါဗျာ
3: အကျောင်းတရားကိလေသာရှိတော့ကျိုးတရားငရဲအိုးတွေကဝန်းနဲ့မှမရှိဘူး
5: ရှိပါဗျာလားလေဟုတ်ပါအ
3: ဲ့ဒါခရမရေကိုငရဲဝန်းနဲ့ရှိတဲ့ခရမရေငရဲမြင်မြင်နဲ့အလုပ်ကိုဖြင့်
5: ပြော
3: လုံးကြလုံးကြလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာအထူးတိုက်တော့မှာပဲ
7: တိုက်တော့ပါဗျာ
3: ဘောကြပါဗျာ
7: တ
3: ော်တော်ရဲကြမှာခင်ဗျားတို့ကမားလိုက်ကြမဖြစ်စီနဲ့
7: ဟုတ်ပါဗျာ
3: ဒီသာသေးကြလေ
7: ဟ
3: ုတ်ပါဒီသာသေးကြပြီဓမ္မရမတော်ဝန်နဲ့မှာ
7: ဟ
3: ုတ်ပါဘူးငရေကြီးစစ်ထက်နဲ့ငရေငယ်130ရှိ
7: ဟု
3: တ်ပါဘူးဘောကြပါလားဝန်နဲ့ပါရင်လည်းရှိ
7: မေးတာကမေးတယ်130ရှိပါဗျာ
3: အဲဟာဒီဘောနဲ့ကအမြင်ကငြိမ်းအနေအေးသွားတာအဲ့ဒီငရေကြီးကြောက်သွားတ
7: ယ်ဟု
3: တ်ပါဘူးငြိမ်းမေးမလား
7: မေးပါဗျာ
3: အမြင်ကငြိမ်းအနေကအေးတယ်ဆိုတော့အနေအေးတာဘာပြောက်သွားတာလဲ
7: ငရေကြောက်သွားပါ
3: ငရေကြောက်သွား
7: ဟုတ်ပါ
3: အမလေးဒကာရမတို့ဒီလိုမှအာမထုတ်တဲ့ဒကာရမတွေဖြင့်ငရေတွေဝန်းတဲ့မှာဟုတ်လားငရေမျိုးစေ့တွေကိုပုံလို့ပါတယ်
7: ညီပါ
3: ငရေကြီးစစ်တမျိုးစေ့ည
7: ီပါ
3: ငရေငယ်130မျိုးစေ့
7: ပါပါဗျာ
3: ဘယ်မှာသာရင်ဓာရီကအောင်ပြီးတဲ့မျိုးစေ့
7: ညီပါဗျာ
3: ဘယ်နဲ့ကမဲ့ရင်နဲ့လောင်းလိုက်လို့သာကြည့်အပူငရေမီးတွေငရေမျိုးစေ့အပူတွေငိမ့်သွားတာ
7: ညီပါ
3: မဲ့ရင်နဲ့ကမလောင်းလိုက်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီမှာခန္ဓာကပြရတာ
7: ။
3: ဒီမှာခန္ဓာကပြရတာ
7: ။
3: အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကတနာတယ်တကားစိန်။မှန်
7: ပါပါဗျာ။
3: ဘုရားဓမ္မတွေကဘုန်းကြီးပြောတာကိုနားတော့ထောင်ကြပါလေ။မှန
7: ်ပါ
3: ။ထောင်မင်းမဲ့သူတို့ကတခါတခါကြတော့ဘုရားဟောက်ပေးတယ
7: ်။မှန်ပါဗျ
3: ာ။ဘုရားဟောက်တယ်ကစိန်ရ။မှန
7: ်ပါပါဗျ
3: ာ။ဒါရင်မင်းစီပါရင်ရှုပ်လာပြီးသုံးမပြင်းဟုတ်လား။အလုပ်ကလေးပြက်ပြက်သွားတယ
7: ်။မှန်ပါ။
3: ဘုရားကောင်းလို့ပေါ့ဗျာ
7: ။မှန်ပါဗျ
3: ာ။ဒါကကိုယ်နဲ့အေးမဲ့အလုပ်။အမြင်ငြိမ်းရမဲ့အလုပ်ကလေး
7: ဟုတ်လား
3: အနေငယ်ရမယ်အလုပ်အနေအေးရမယ်အလုပ်ကလေးပြက်ပြက်ပြက်ပြက်သွားတော့တိုင်းသမီးစီပွားရေးဒီပူတော့ငရဲမီးတွေကဝန်းထဲမှာတို့တို့လာ
7: ပြပါ
3: မတို့ပဲ
7: တို့ပါဗျာ
3: ခင်ဗျားဆိုတော့သမုဒ္ဒရာသစ္စာ
7: သိ
3: မ့်ချမ်းသာဘူးဆိုတော့ဒေါမနလာ
7: ပြပါဗျာ
3: ဟုတ်လား အဲ့ဒါသူတော်ကောင်းတော့မလုပ်တာကအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မောဟပ
7: ြပါ
3: ဒါရီကငရဲမီးတွေကဝန်းထဲရောက်မလား
7: ရောက်ပါ
3: ဝန်းထဲရောက်လာတော့ဘယ်ရမလဲဖခင်ကရိုးရောင်နဲ့လောင်းကြလို့အေးတာရင်မလာသေးသေးကာလပတ်လုံးသူတို့ဝန်းထဲကအနုတ္တရာသဘောနဲ့ဘယ်တော့မှမချုပ်ဘူ
7: းပြပါဗျာ
3: ညုံတာသဘောနဲ့နေတယ်အညော်ကြောင့်နေတယ
7: ်ပြပါဗျာ
3: ရင်းမိလား
7: ရင်းပါ
3: ဘာသဘောနဲ့နေရော
7: ညုံတဲ့သဘောနဲ့အညော်ကြောင့်နေပါဗျာ
3: ညုံတဲ့သဘောနဲ့ရှိနေတယ်အဲ့ဒါအနုတ္တရာကိလေသာလို့ခေါ်သည
7: ်ပြပါ
3: ဒကာရမရင်းမိတယ်ပ
7: ြ
3: ပါအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့အတွက်အမှန်ပါလားဆရာဘုန်းကြီးကမတိုက်သွန်းပဲနေလို့တော်ပါ့မ
7: တော်ပါဘူးဗျာ
3: ဒကာကင်းကဝန်းနဲ့ငရေကြီးစစ်ထ
7: ပါပါ
3: ငရေငယ်130မျိုးစေ့တွေကရှိ
7: ရှိပါဗျာ
3: ဒါရီရှိစေခါရပါတော့ခင်ဗျားတို့ဘယ်တော့မှအပူဇော်သိမ့်ငိမ့်နိုင်မယ်ဆိုတာမအောင်ကြလိုက်ပါတ
7: ော်ပါဗျာဟု
3: တ်ပါလားအပူဇော်သိမ့်ငိမ့်နိုင်တာကဖြင့်ဒကာရမတို့မှတ်လိုက်ပါတော့
7: တော်ပါ
3: ငိမ့်ရတာနဲ့ကျွန်ရငိမ့်တာမြန်ပြီးတဲ့ကာလရိုးရောင်းတဲ့လောင်းကလေးအေးတဲ့ခန္ဓာကြီးကိုတစ်ခါဖြစ်ပါမှာ
7: ပြပါဗျာ
3: သိချင်ရမယ
7: ်
3: ပြပါဗျာဒါကြအမြင်ငိမ့်နဲ့အနေအေးရမှာပဲ
7: ပြပါဗျာ
3: ငရေကြီးဖြစ်တဲ့နဲ့ငရေငယ်130ပျောက်ပြီတော့
7: ဟုတ်ပါဗျာ
3: မြင်မလို့ရှင်းမြန်ဘယ်တော့ဆိုသူတို့ကဒီမျိုးစေ့တွေက
7: ပ
3: ါပါအမလေးအောင်ပြီးတော့တရားဓမ္မတို့မိုးရီတောင်
7: းပြပ
3: ါဥရရာရီတောင်း
7: ပါပါ
3: ဒါကြောင့်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မသေးသေးလို့ပေါ့ဗျာ
7: ပါပါ
3: သေရင်တို့ကပို့လိုက်မယ
7: ်ပါပါ
3: ဒါတော့အသေးစားနေကြတယ်နဲ့မတူဘူးလား
7: ပါပါ
3: အဲ့တော့ရာဓမ္မတွေကသေမှပဲရောက်လာတော့မှတော့ပါရင်းကြီးကမားရဲ့နေခြင်းဆိုတော့လူမိုက်နောက်မှအကျန်ရ
7: ဟုတ်ပါဗျာ
3: ဒါကစိတ်မအားဆုံးကြ
7: တော့ပါဗျာ
3: ဒါကစိတ်နဲ့စိတ်ဆိုလို့ဆင်ပြအဲ့ဒီကြမ်းမှညင်းဆက်တော့ဆက်လိုက်
7: ပါပါပါဗျာ
3: မဆက်လိုက်ဘူးလား
7: ဆက်ပါပါ
3: အဲ့လုံးပါလုံးပါကျွန်တော်ကလုံးတာမဟုတ်ဘူးမအောင်နေ
7: ဟုတ်ပါဗျာ
3: ဆက်တော့ဒါကစိတ်ရင်ပြောပေး
7: တော်ပါပါပဲ
3: ။အဲဒီမှာတော့ဒကာစင်းတို့ကိုပြောရလိမ့်မယ်။ဒီ
7: မှာ
3: လုံးပါလုံးပါသေတော်မလို့ဘုသင်္ကန်ကြီးကျမအဖေကပါမိကပါခွင့်ကြီးလာဆွဲတယ်ဆိုတော့ကောင်းသေးရဲ့
7: ။ပါပါ။သေမှုရကျိုးစားပြီးသက်ဆောင်ပါလေ
3: တမီး။မနေနဲ့မနေနဲ့မနေနဲ့ဒကာစင်းရ
7: ။ပါပါ။
3: သူများရဲ့ရေးကြည့်တယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကဒကာစင်းပြောတ
7: ာ။ပါပါဗျာ။
3: ဒုညာရဲ့ရေးကြည့်တယ်ဒီတဲ့ကိုတော်နဲ့ဦးလာဘူးလို့ရှိတယ
7: ်ဒ
3: ီပါတယ်ဟောယူတယ်လေ
7: ဟ
3: ုတ်ပါဘုရားကတင်ပို့ရေးကြည
7: ့်ဟုတ်ပါဗျာ
3: ဘာကြောင့်တကယ်လည်းမထားမယ်လို့ဘု
7: သေပါဘုရား
3: ဟိုလူတွေကြားလိုက်တော့မယ်ဆိုရင်ထားကြထားဦးပါ
7: တော့ပါ
3: ဒီကကြားတော့ကိုမခံတော့
7: ခံနိုင်ပါဘူးဗျာ
3: ဒီလိုကွာနေပြီလား
7: ဟုတ်ပါဗျာ
3: အဲ့တော့ပူရလိမ့်မယ်ဟုတ
7: ်ပါဗျာပူလဲပူ
3: ပြီဒီကလူရတဲ့ဆယ်ကြီးတကယ်တင်ရ
7: ပါပါဗျာ
3: ဆယ်ကြီးလဲတယ်နဲ့ဆယ်ကြီးလဲတာလည်းနာတော့
7: ဆယ်ကြီးလဲတာနာပါဗျာ
3: ဒါအရင်ဆယ်ကြီးလဲတော့မလဲပြန်ပါနဲ့ဗျာ
7: ဟုတ်ပါဗျာ
3: ဆိုလိုက်ဘူးလား
7: ဆိုလိုက်ပါ
3: ဒါကြောင့်ဒကာရမတို့အေးတယ်ဆိုတဲ့သဘောတွေကရင်းကြီး
7: ရင်းပါပါဗျာ
3: အမြင်ကငိမ့်တော့င
7: ိမ့်ပါဗျာ
3: အနေက
7: ရင်းပါဗျာ
3: အဲ့ဒါဗာလိသိတယ်
7: ဝိပါဒပါဗျာ
3: အဲ့ဒါဗာလိသိဟုတ်ပြီ မဂ္ဂဓမ္မရေဒီကဒီလေးပဲကြာ
8: မ
3: ှန်ပါဘယ်နဲ့ကြာအမြင်ငိမ့်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဒုက္ခတွေမရှိဘူး
8: တ
3: ော့အမြင်ငိမ့်တ
8: ယ်ပါဗျာ
3: ဟုတ်လား အနေဘယ်နဲ့ကြာအေးပါလိမ့်မလို့မေးလိုက်တယ်ပါငရေတွေငရေမျိုးစေ့တွေကုန်လို့
8: မှန်ပါဘု
3: ရားတရားဘုရားမှာလာပါဘုရ
8: ားပါပါ
3: အမြင်ငိမ့်တာကဘာဖြစ်လို့လဲ
8: ဒုက္ခတွေငိမ့်ပါဗျာ
3: ဒုက္ခမှာရှိလို့
8: မှန်ပါဘ
3: ုရားအနေရတာပါလေအဲရေမျိုးစစ
8: ်
3: ကျမမျိုးစစ်ကိုရေမျိုးစစ်ကြီးပြောင်းဆက်သွားလို့ဆိုတော့အဲမြင်လဲကောင်းသေးရဲ့အနေလဲကောင်းသေးရဲ့ဆိုတော့မြင်ရတာလဲကောင်းနေရတာလဲကောင်းဒီကောင်းမကောင်းမှခင်ဗျားတို့မကြိုက်ဘူးဆိုရင်သို့ကြိုက်လို့ပဲဝေဘာတော့ပါဘာ
8: တော့ပါဗျာ
3: မိုးပါမယ်မူလား
8: မိုးပါမယ်
3: ဒိုင်းသမီးစီဝါရဲတွေကိုပြန်ရခတ်နေတဲ့ဒကာဓမ္မတွေကြတော့အဲအမြင်လဲကောင်းရတာ
8: မကောင်းပါဘူးဗျာ
3: အနေကော
8: မကောင်းပါဘူးဗျာ
3: အနေလည်းမအေးဘူးနော
8: ်အေးပါဘူး
3: အဲအမြင်လည်းမကောင်းအနေလည်းမအေး
8: ဟုတ်ပါအ
3: ဲ့ဒါတွေမြင်ရတဲ့ခါကျတော့ဒကာသင်္ရိယာလောင်းဒီကဟုတ
8: ်ပါလား
3: အဲသူတို့ခက်လိုက်တာကျွတ်တော့အရိယာတွေကမြင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခွေးတွေကလင်းလာစားနေတာမြင်တယ်လို့မြင်မှာ
8: ပါပါဗျာ
3: မြင်မယ်ဘူးလား
8: ဟုတ်ပါဗျာအ
3: ဲသူတို့မြင်ရတဲ့ခွေးတွေကပုတ်ကလည်းအယုတ်ဆိုးရတဲ့ပုတ်လို့ရလို့
8: ပါပါ
3: ဟုတ်လား
8: ပါပါ
3: သူတို့စားနေတဲ့စာရတွေကလည်းတကယ်ပုတ်ဆောင်လောင်းပြီးတဲ့ကလာဘာမှဩဇာတတ်တဲ့အကုန်ပြက်ပြီးတဲ့ကလာနေတာတွေအပူဇာတွေစားနေတာ
8: ပါပါဗျာ
3: ဟုတ်လားအမြင်လည်းမကောင်း
8: ပါပါ
3: ဝန်ထဲရောက်တော့လည်းပူ
8: ပါပါဗျာ
3: ဒီလိုမနေဘူးလား
8: ပါပါ
3: ဗျာဒီကမာတွေကရောတော့ကစားနေတာလေကြည့်ပါလားဗျာအမြင်ကတော့ကောင်းရဲ့
8: မကောင်းပါဘူးဗျာ
3: အမြင်ကတော့မကောင်းဘူးဘယ်နဲ့ရောက်ပြန်တော့လဲဘဝရင်းသွားတရားရင်းသွားနေဘူးလောင်လောင်ဝဲသွားရတာ
8: ပါပါ
3: ဘူးလောင်လောင်သွားရတယ်ဆိုတော့လောကမိသားမိနဲ့သွားလိုက်တော့ဘူးလောင်လောင်ပေါ့ဗျာပါပါဗျာနောက်ကြတော့အပင်ကြီးအပေကြအောင်ပဲဒီပူလောင်တဲ့ဇာတိကဆက်လက်မသွားနိုင
8: ်ဘူး
3: ပါပါဗျာတကယ်ရှင်သိကြောက်ကြရကောင်းပါလားပါပါဗျာ
8: သ
3: ိကြောက်ကြရကောင်းတဲ့ဓမ္မတွေရင်းနေလား
8: ပါပါဗျာ
3: ဒါကြောင့်ဒကာရမတို့ဘုန်းကြီးလိုရှိတာရောဖះလိုရှိတာရောယနေ့ဘွမ်းဘွမ်းရှင်းရှင်းပြောရလို့ရှင်းဖြင့
8: ်ကျမ
3: အမြင်ငိမ့်နဲ့အနေအရောင်ကျူးစာ
8: ဟုတ်ပါပါဗျာ
3: ဘာလဲတော့
8: အမြင်ငိမ့်နဲ့အနေအကျူးစာပါဗျာ
3: အဲရောင်ကျူးစာအဲ့ဒီမှတ်တမ်းရောင်ကျူးစာပါ
8: ကျမ
3: ဘယ်လောက်ရေးကြည့်တော့
8: ပြီးပါဗျာအ
3: ဲဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်ဘွားပြီးမှဒါရင်ရောက်နိုင်တယ
8: ်ဟုတ်ပါဗျာ
3: နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကဥပဒနာက
8: ပါ
3: ဟုတ်လား
8: ပါဥ
3: ပဒနာကြံကဖြစ်ဖြစ်ဒီမြန်မာကလည်းနေလာတယ
8: ်ပါပါ
3: ဟုတ်လား ပါမင်းညာကမြင်ငင်းပြီးဒီကရာနေတာကိုဆိုတော့ရောက်ပြီ
8: ရောက
3: ်ပါဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့နေပါဆိုတော့တစ်ချက
8: ်
3: ရောက်ပါကွာဆိုတော့
8: ရောက်ပါပါအ
3: ဲ့ဒီနှစ်ချက်အပြင်ဒကာတိန်လုံတော်ပုဂ္ဂိုလ်တို့အတွက်မှာပြန်ထူးတလဲရေးကြီးတယ်ဆိုတာသဘောကျရ
8: ပါ
3: အဲ့ဒါဘာလဲချုပ်ချုပ်
8: ပါပါ
3: လက်ကဤသုံးပါးတွေကတဘာဝမြင်လိုက်ခြင်းဖြင့်နိဗ္ဗာန
8: ်ပါပါ
3: သဘောကျဘယ်ဟာပြောရတဲ့အမြင်ကငြိမ်းရနေကအေးသွားရင်တော့
8: တောက်ပါရောက်ပါဗျာ
3: ရောက်ပြီမဆိုးနိုင်ဘူးဗျ
8: ာအ
3: ေးခိုင်းကြနိဗ္ဗာန်မြင်ပြီဆိုတော့လေဒုက္ခငြိမ်းတာမြင်တာ
8: မှန်ပါပါဗျာ
3: ဟုတ်လားခုမှပဲအေးတယ်တော့ပဲဆိုတော့လေပင်သီးသေးလို့
8: ပြောပါဗျ
3: ာငြင်းမျိုးစေ့တွေသေးလို
8: ့မှန်ပါအ
3: ဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေဝန်းနဲ့မှငြင်းမျိုးစေ့ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုတော့ငရေကြီးစစ်တိုက်မျိုးစေ့
8: ပြော
3: ပါငရေငယ်120ကြီး
8: တို့ပါပါ
3: အဲ့ဓာရင်ငိမ့်မှဟေးတာလာတာကူး
8: ပါပါအ
3: ဲ့ဒါမဲ့ရင်စံဖန်းသခင်ဟေးကြတယ်ဆိုတာသဘောကျပါ
8: ပါအ
3: ဲ့ဒါကြောင့်မဲ့ဆိုတာတစ်ချိန်ကြလိုက်တဲ့နဲ့တက္ကရဲငရေကြီးစစ်တာဘုဒ္ဓပ
8: ါပါ
3: ငရေငယ်တရားနဲ့ဆရာဘုဒ္ဓေအကုန်ငိမ့်ပါပ
8: ါပါတ
3: ဲ့လည်းတကူကြည့်ပါ
8: ပါပါအ
3: ဲ့တဲ့လည်းတကူကြည့်အဲ့ဒီတကူကြည့်တဲ့ရှင်ရောက်ခင်ဗျားတို့ကျော်လေးရောက်ခဏနေတယ်ပဲ
8: ဟုတ်ပါပါ
3: အဲကျိုးစားပြီးဒီကလာဒကာသင်ရေးသွားလိုက်မယ်ရှင်ဖြင့်အဲရောက်တော့မှာပဲဆိုတာမသိကြဘူး
8: သိကြပါဗျာ
3: အဲဒါနဲ့ဘာမှရေးမင်းလည်းရောက်သွားကြဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြောရအောင်ဟုတ်ပါပါအဲဒါဘုရားကဘုန်းကြီးထောက်ပြပါမယ
8: ်ဟုတ်ပါ
3: ဒကာရမတွေသိကြတဲ့သိကြအောင်နော
8: ်ဟုတ်ပါ
3: ဘုရားခင်ကိုရမကြီးသာသီပြီးဇေရန်ကျောင်းတော်နဲ့သရဲတော့နေတော့ဘဏ္ဍမောက္ခလနာကနမောကနာဆိုတဲ့ပုံနာရခရမ်းနဲ့ဒါပြိတိကာကအာလပကံလပစကားပြော
8: ပြော
3: ပါပြောပြိတိကာနဲ့ရှင်ကြီးတော်ဘာတဲ့တတိယတော့ကပုံနာဆရာတွေပါပဲ
8: ဟ
3: ုတ်ပါကနန်းနေသင်ပေးပါတယ်တဲ့တွေ့ချက်ဒီတော့တိကုနာရလေရှင်နှစ်ကိုသင်ပေးတယ
8: ်ဟုတ်ပါ
3: နှစ်ကိုသင်ပေးလို့ရှင်သုံးတစ်ချက်ဆရာကြောင့်တစ်ထောင်ကြောင့်သင်ပေးလိုက်တာပဲ
8: ပြော
3: ပါပြီးတော့ကအပေါင်းဟုတ်တင်တယ်ဟုတ်
8: ပါ
3: ခုသင်တယ်ဗျာ။မှန်ပါဗျ
5: ာ။
3: ဘုရားကဏ္ဍရေးတဲ့ကသင်တယ်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးသင်တယ်ပြီးတော့မြောက်သတ်သင်တယ်။မှန်ပ
5: ါ
3: ။ပြီးတော့မှပု္ပ္ပာတွေထုတ်ပြီးမြင်းမြညာသင်တယ်။မှန
5: ်ပါ။
3: ဒီလိုတော့ဘုရားတွေမှာဒီလိုပဲကဏ္ဍကြရတယ်ဖြစ်တော့အသင်နဲ့သင်တယ်ရှင်ဤဘုရားတို့နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းကိုအသင်များရှိရဲ့လား။မှန်ပါဗျာ
5: ။
3: သူကမေးတယ်
5: ။မ
3: ေးပါ။မေးဖို့လည်းချိုးကြပဲ။ကြပါဗျ
5: ာ။
3: ကဏ္ဍမဟုတ်လားနားအသင်များရှိရဲ့လားလို့ဆိုတော့
5: ကြပါ
3: အာကျွန်တော်မောဂရဏရေရှိတာပေါ့ကွာ
5: ဒီမှာ
3: ရှိတာပေါ့ကွာနိုင်ရီသားတွေဒီကရဲရောက်လာလို့ချင်းခင်းတဲ့လောကီမှာငါပြမနင်းလုံးရောက်လာတယ်ဆိုတော့ချက်ရက်ခွန်လာရင်သိရတယ်ကွာဒ
5: ီမှာဗျာ
3: ဒီတော့မှဘောင်းလာမှုတွေကိုဒီကရဲရှိကြလက်ကြတွေဒီကရဲဘုံဘူပြီးကလာထူးချနေရထိုင်တဲ့ရှိအောင်လှအောင်
5: ဒီမှာ
3: နင်းသိရတယ်ကွာဒီမှာနိုင်ရီသားတွေငါဒီအချိန်တိုင်းတို့မှာအစီအစဉ်ရှိတယ်ကွာကျေ
5: ပါ
3: ဘာမှကျေးဇူးငါသည်သီလသင်ပေးလိုက်တယ်ကွာ
5: ကျေပါဗျာ
3: ဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတော့သီလလည်းလုံခြုံလုပ်ကြဟုတ
5: ်ပါဗျာ
3: ဘုရားကသီလအကျင့်နာမှာအစီအစဉ်ပဲကျေ
5: ပါဗျာ
3: သိရမလား
5: ကျေပါဗျာ
3: သီလသင်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ငါဒီကားတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုသီလမှာလဲပါရမောကသံဝရသီလဆိုရင်၅ပါးသီလက
5: ျေပါအ
3: ိန္ဒိယသံဝရသီလဆိုတော့နေ့စဉ်တော့ကနေပြီးမြင်နေမြင်နေလောဘဓာတ်တွေနော
5: ်
3: ကျေပါဗျာလာရင်လာရင်ဘုရားဓမ္မတော့မြင်နေဥပ္ပခါဝိရှိရင်ရှု
5: ကျမ
3: လောဘရေတာကမှလောဘလေးကမှဖြစ်ဖြစ်ရှိရင်ရှု
5: ကျမ
3: ဟုတ်လား
5: ကျမအ
3: ဲ့လိုဆိုအိန္ဒြေကိုလုံတော့
5: လုံပါဘူး
3: အဲ့ဒီကဲတော့ဘာရောပါရမောကတောင်းလာသီလာပြီးတော့အိန္ဒြေကောင်းလာသီလာက
5: ျမ
3: ပြီးတော့ငါရဲ့ဆော့စင်လိုက်သေးတယ်သောတော့ကျော့သားစီ
5: ကျမ
3: တော့တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်လည်းသောတိပြည့်ကလေးနဲ့အဲ့ဒါလေနေရာမှာပေါ်တယ်လေးကလည်းဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲလို့အဲ့ဒီဟာတွေကငါသင်သေးတယ်ကွာ
5: ကျမ
3: သဘောကျလား
5: ကျမ
3: အဲ့တော့ဟုတ်တယ်နေမတင်ကြတာအိသီးနဲ့ငါတင်သေးတယ်ခေ
5: ပါဗျာ
3: အိသီးနဲ့ငါတင်သေးတယ်ငင်သုံးရမှာဗရမအရာမှာဆင်းညာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဆိုင်ရဖြစ်ဖြစ်လို့လို့ပါပ
5: ါပါ
3: ဒုတိယရံကြတာအိပါတဲ့ခါသောင်းတော့ပ
5: ါပါ
3: တတိယရံကြတာခါသေးတယ်ခါလဲဆင်းညာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဆိုင်ရဖြစ်ဖြစ်လို့လို့ပါတော့ငါတင်သားတယ်ခွာတယ
5: ်ပါပါ
3: တို့အစီအစဉ်ပါတယ်ပ
5: ါပါ
3: သဘောကျပါပ
5: ါ
3: နောက်ကြတော့ဟေးတဲ့မနေ့မိုးလင်းလာတဲ့ခါကျတော့တခါအပေါ်ပင်ရသေးတယ်ဟေး
5: အ
3: ဘိက္ခံတေပရိက္ခံတေသံဃာနာကာရီဟောတိ
5: ပြည့်
3: တဲ့တမန်တိရမယ်ကွာ
5: ပါပါဗျာ
3: နောက်ဆုံးရင
5: ်သဘောတရားပါဗျာ
3: အဲ့ဒါတွေကငါအလံဝါကစပြီးလို့လာတဲ့ကခိုင်တိုင်းပြီးပြီးရမယ်နမနေဘောလဲလို့သွားတော့လာတော့မယ်ဆိုတာတော့မ
5: ှ
3: ပါအဘိက္ခံတေပရိက္ခံတေသံဃာနာကာရီဟောတိဆိုပြီးငါကသင်ရသေးတဲ့ကွာတည်းအစီအစဉ်ရှိတယ
5: ်ပါပါဗျာ
3: ဒါကမှဒီစဉ်ရင်သွားမှာပေါ့ဗျာ
5: ပါပါ
3: ဗျာရင်းမိကြပါပါဗျာ
5: ဒီ
3: ဒီစဉ်ရင်သွားကြပါလို့ခင်ဗျားကဟော
5: ပါ
3: ပြိတော်ပါရှင်လေးတို့ဘုရား။အိုးပြိတော်ကြလာတဲ့ခါကျတော့ကွာတဲ့။သင်္တာတွေကတော့ဘာနဲ့မလဲကွာ။ဟုတ
5: ်
3: ပါ။ဟုတ်လား။ဒ
5: ီမှ
3: ာသခုတော်ဝေဒနာပေါ်လာတယ်ကွာ။သခုတော်ဝေဒနာပေါ်လာလို့ချင်းဖြင့်လေအနိစ္စရှုလိုက်တာ။ဒီ
5: ပါ။
3: အနိစ္စနုပ္ပတ္တိ။ဒီ
5: ပါ။
3: အနိစ္စလို့ရှုပြီးတော့ဝေဒနာပေါ်လာတဲ့ခါကျရင်ဘယ်လိုလုပ်ရ
5: ။အနိစ္စပါပါ
3: ။အနိစ္စရှုလိုက်တဲ့ခါကျတော့သူကအနိစ္စနောက်ကရှုလိုက်ရအနိစ္စညာမရှိ
5: ပါဗျာ။
3: အဲ့ဒီအနိစ္စဉာဏ်လာရဲကွာဘာလို့ဝိဒါကနုပ္ပတိတဲ့တဏှာမလာဘူးစီဘာ
5: ပါဘာ
3: ဟုတ်လား
5: ဘာ
3: တဏှာမလာဘူးလေတဏှာမလာတော့ဘုရားပြည့်စုံကျုံတော့ဟု
5: တ်ပါဘူး
3: အဲ့ဒါကြောင့်ဝေဒနာရဲ့အနိစ္စရုပ်တည်ရဲ့အနိစ္စကိုလေဒကာရမတွေကကျွလိုက်ပြီးသမချင်းဘာ
5: ပါ
3: အနိစ္စကအနိစ္စကျွလိုက်တာကဟုတ်လား ဥပဒနာညာ
5: ပါ
3: ဘာဒီလိုမနေဘူးလ
5: ား
3: အဲ့ဒီတဏှာရဲ့ကျုံနေတယ်ကွာ
5: ဘ
3: ာပါတဏှာကျုံနေတော့သူဒီခရဏနေရတာနိဗ္ဗာန်တော့ရနေပြီကွာဘုရားမေတ္တာဓမ္မလေးတွေတော့မဖြစ်သေးတာ
5: ပါပါ
3: သဘောကျ။အဲ့ဒီတော့ငါကအစီအစဉ်နဲ့သင်ထားတာပါကွာတဲ့အစီအစဉ်ကုန်ပါပါတယ
5: ်။
3: ဒီလရဲ့ကွာတဲ့
5: ။
3: နောက်ကျတော့အိန္ဒိလုံုံမှုရဲ့ကွာတဲ့
5: ။
3: နောက်ကျတော့ဂောနီလာနီရဲ့ကွာ
5: ။အိ
3: န္ဒိဇာနီပေါ့ဗျာ
5: ။
3: အဘောထေဝနီ
5: ။
3: ဘာ။တန်ရီပတ္တဇူရဂါရဏေသံဃာနာဂါရီဟောတိဆိုတဲ့တိုင်းအဘောထေဝတ္တဓမ္မဝိသေနနန္ဒီ
5: ။
3: ဖြစ်ပြပေါ့ဗျာ
5: ။
3: ဘုရား။ဘုရားရော
5: က
3: ်ပါဗျာ။အကုန်ကြိုက်ပါတယ်ကွာငါမတင်တာဘာမှမရှိဘူး။
5: ပါပါ
3: ဒါနဲ့ဘုရားရဲ့ဆက်ပြီးလာပြန
5: ်
3: ဒါဖြင့်ရှင်ဤကောကအရှင်ဘုရားတို့နေရပြန်အစီအစဉ်လည်းကောင်းပါပြီဗျာ
5: ပ
3: ါပါတို့ရောအရှင်ဘုရားတပည့်တွေကလည်းမနေလာပါပ
5: ါ
3: တပည့်တွေကမနေလာတော့အရှင်ဘုရားဒီတပည့်တွေဒီနည်းတိုင်းသင်လို့ရှင်ပြန်ဒီအမြဲရှိနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကတော့မဲပြန်ပါပ
5: ါ
3: တပည့်တွေရောက်ခဲ့လားတဲ့
5: ပါပါ
3: သူကမေးလိုက်ပ
5: ါပါ
3: ကဲကွာတော့တပည့်တွေရောက်ခဲ့လားတော့မင်းကခဏမောက္ခရဏဘုံနာမဲလို့ရှင်ငါရပြောရတာပေါ့ကွာတဲ့လူတယောက်ကတော့ဒီမေးတယ်ကွာဘယ်လာတော့တော့မေးတယ
5: ်
3: ဘာလို့ဒီရောက်ဦးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆဲကြီးဒီလန်းကသတိနာကျင်ဒီရောက်ကြည့်တယ်ဒီရောက်တွေ့လို့ရှင်ဟောဒီဟာရှေ့သွားအစ်စ်ပိုင်းဏီကောင်းတစ်ခုတွေ့တယ်မဲ အဲ့ဒီနေကောင်းကလေးရှိသေးတာရေကလေးတစ်ခုတွေ့နေမယ်။အဲ့ဒီကလေးရှိသွားမယ်ရေအိုင်ကြီးတစ်ခုကြာပင်နေနဲ့တွေ့နေမယ်။အဲ့ဒီကလေးရှိသွားရင်သာဝတိပြီလို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမှန်ပြောလိုက်တယ်မယ်။သူကနောက်ဆုံးသွားနေလို့ရှိရင်လည်းသာဝတိပြီရောက်ပါမှာပါ။ရောက်
9: နေပါဦးခင်ဗျာ။
3: ဒါပြန်အမှန်ပြောတဲ့အချိန်ခွင့်ကသီလရနေသေးတယ်ခါလာခွင့်ကဥပက္ခနာရသမထရတဲ့သေးတယ်ခါလာသွားရင်မရောက်ပြီလား
9: ။ရောက်ပါဗျာ
3: ။ရောက်သွားမှာပဲကအဲ့တော့ပြောတဲ့အတိုင်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလေရောက်တယ်တဲ့ငါဘုရားတိတိတိုင်းနေတယ်မှလည
9: ်း
3: ပြောတဲ့အတိုင်းမသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်ဆုံးနေတော့မရောက်ဘူးกว่าအဲ့ဒီလိုနှမျိုးရှိတယ
9: ်
3: ဒီရင်ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေကဘယ်တည်းအထည်ရမှာတော့တ
9: တိတော်တော့သွားနိုင်တိဒါပဲပါပဲဆက်လိုက်ပါတော
3: ့ဗျာတိဒါနဲ့မရဘူးလေအာဘောမြိုက်သေးတော့ဟမ်ဘုရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ဒီလမ်းတွေလည်းသွားရတာမသွားဘူးလားတော့မေးတယ
9: ်
3: အေးဒါကြောင့်ဒီလမ်းတွေနိုင်သွားလို့ရှင်းပြန်ခင်ဗျားတို့ရောက်ပါ
9: တ
3: ယ်။ဟုတ်ပါလား
9: ။
3: ဒီနေ့ရရတော့ကောင်းစက်ဟောရမလား
9: ။ဟုတ်ပါရဲ့။
3: အဲ့ဒီလမ်းတွေနိုင်သွားရင်ဒီကစိတ
9: ်ရောက်ပါပါဗျာ
3: ။ဒီလမ်းတွေနိုင်မသွားတော့နောက်ဆုံးနေတော့
9: ရောက်ပါပါဗျာ။
3: ဟုတ်တော့ခင်ဗျားတို့နောက်ဆုံးတဲ့ချက်ကလေးတွေလာတဲ့အခါဘုန်းကြီးကသိတယ်။ဟုတ
9: ်ပါ
3: ။နောက်ဆုံးတာဘာတော့ဆိုလို့ရှင်းပြန်။ဒီကလေးရေးရှင်းတဲ့ဇာယသမီးရဲ့ဆွေမျိုးရဲ့
9: ဒ
3: ီချိန်ကြောက်တဲ့ခါကြောက်တဲ့နေ့ကမောတာနဲ့ဟုတ်လားညကြောက်တဲ့ခါကြောက်တဲ့ရှင်လောက်ချိန်လေးဝတ်တရားလေးတောင်မှအေးဝတ်မပြေအောင်လောက်လိုက်ဦးမယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်အနည်းငယ်လောက်ကြီးအိတ်လိုက်ကြဟု
9: တ
3: ်လားဒုက္ခတိုင်းလိုက်တဲ့ခါကြောက်တဲ့နေ့ကမောပန်းထားတာနဲ့ဟုတ်လ
9: ား
3: အနည်းသောသောထားပေးရလို့လည်းမထားနိုင်ဘူ
9: း
3: ဒါရီကျင်းလာတဲ့ခါစိတ်ဆိုးတာကနောက်ဆုံးတာနောက်ဆုံးတယ်တဲ့ဘုရားရှင်ကတောင်းရမှာဗရမရမှာလုံးလို့အလေရမှာအိတ်
9: ကျ
3: ေပါဟုတ်လားမနေ့ပေါ်နေ့ကခပြားရချပြီးကျူးစာမပြောဘူးလ
9: ား
3: အဲ့ဒီတော့မလုပ်တော့ဘူးဆိုတော့ခါချင်းဒီလားနေသွားတာလားနောက်ထုတ်တာလားအဲ့တော့နောက်ထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျတော့သာဝတိပြီးရောက်ပါအဲ့ဒီလိုပဲကွာငါပြောရည်သားတွေမှာလဲပြရတဲ့လမ်းတိုင်းအမှန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပြန်ရောက်ပါတော့ကွာတဲ့နိဗ္ဗာန်ကဧကံရှိတကယ်ရှိမို့
9: ပါ
3: ပါဟုတ်ပါလားပြရတဲ့တိုင်းမှသူကမသွားဘူးကွာတဲ့ကံကံလာလို့နေတော့သူကနောက်ထုတ်တယ်ပ
9: ါ
3: ပါအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြတဲ့ကဲဆိုရင်အမြဲရှိနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးရောက်ပါ
9: ရောက်ပါ
3: အဲ့ဒီလိုပဲကွာဓမ္မမောက္ခနာပုံနာရတယ်ဒီသိရှင်တော့ကောင်းတာပဲ
9: ပါပါ
3: ကောင်းမယ်ကောင်းရဆိုတော့ဒီကပြရတဲ့သာဝတိပြည်ကိုဘယ်ဟာတွေ့နေမှာဘာတွေ့နေမှာဘာတွေ့နေမှာလဲခဏကမိုက်စင်တယ်မပြောခဲ့ဘူ
9: း
3: ပါပါဓမ္မဥပဒနာသမားရည်ကြီးနေမယ
9: ်။
3: နောက်မင်းတို့ဆက်သွား
9: ။
3: မိတ်ကသမားရည်ကြီးကြတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ကြီးမင်းတို့ကိုယ်တိုင်မြင်ပြီးခါတာကိုယ်တိုင်သိကြတဲ့သဘောရောက်နေမယ
9: ်။
3: မပြောဘူးလား
9: ။
3: ဘုရားတရားရှင်တို့ကဒီပရမမတ်တိုင်ရောက်အောင်ပဲတရားမသွားခြင်းဟုတ်လ
9: ား
3: အဲ့တော့ဒုတိယမှတ်တိုင်ကိုဘယ်နဲ့လောက်ပြီးခါလာလှမ်းမလဲ
9: ။
3: ဘာလဲငါကဆင်ရဲတာကလမ်းပြပြီးခါလာဖရာရပေးညတော့လေသူကကြည့်သွားတာကနောက်ဆုံး
9: နောက်ဆုံးပါလေ
3: ပါ။အေးငါတို့နောက်ဆုံးတဲ့တပိသားမီးတွေလည်းငါဖရားရင်ရှိတာပဲကွာ။
9: ကျေပါ
3: ။လမ်းတိုင်းဝါတဲ့တပိသားမီးတွေလည
9: ်းရှိပါလား
3: ။ဟောတော့ရဲ့ဗျာတဲ့။နိဗ္ဗာန်ရောက်မရောက်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကသွားတဲ့ပေါ်ပါပြတဲ့ကျော်သမားပြတဲ့အတိုင်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအပေါ်မှာအကုန်မင်းနေတာကူ
9: ။ကျေပါ။
3: ဘုံနာကသဘောကျလာတယ
9: ်။
3: ပါပါဗျာ။ကျေပါလား။အဲဒါလည်းဓမ္မတို့ဘုံနာမင်းတဲ့ချက်လည်းသူကအကွက်ကြပဲ
9: ။ပါပါဗျာ။ပါပါလေ။
3: ဒီလားအယမနာမနာလားပဲတဲ့နိဗ္ဗာန်လေရှိနေတာပဲတဲ့
9: တ
3: ို့တော်ရှင်ဘုရားဣတိသာမိတိအကုန်ပဲရောက်ကြတာဟုတ
9: ်ပါ
3: ဘူးဟေးသာသီတိသွားသလိုပဲกว่าတဲ့လမ်းပြကငါကလမ်းပြရှင်းနေသူတို့အမျိုးမျိုးပုံပုံပြတာပဲกว่าတဲ
9: ့ဒ
3: ီနေရာယွာဒီနေရာနိခုံဒီနေရာကြရဲရှင်းစေကလေးဒီနေရာနေဥယျာဉ်အဲ့ဒီဥယျာဉ်ကရောက်ပဲသာသီတိရောက်ပြီလို့ပြောညာတော့လေသူကအဲ့ဒီတန်တိုင်းမသွားဘူးกว่าနောက်ဆုံးနေလဲရှင်းမရောက်ဘူးဒီမှာလည်းငါဗျာကပရမရှိသူဥပက္ခနာသမာဓိရှိကိုခေါ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီတိုင်းခင်ဗျားတို့ကကျူစာမှာပေါ့။ကျ
9: ေပါဗျာ
3: ။အဲ့ဒီကျူစာပြီးခါရရနေရမှာလည်းရှင်းဆက်ရ။ရှင
9: ်းဆက်ပါဗျ
3: ာ။ရှင်းဆက်တဲ့အခါကျတော့ရရှင်ကြီးဟုတ်လား
9: ။
3: အမြင်ကြီး
9: ကွ
3: ာအနည်းဆိုတော့ပတ်တိုင်ရအောင
9: ်ရောက်ပါ
3: မသွားဘူ
9: း
3: မသွားဘူးခရယမတွေအရင်တိုင်းသမီးစီပါရေးကချုပ်ပြီးဒီကရလာဒီနေ့တော့ဒါတော့တော်တော့ခမိုင်းဆိုတဲ့နဲ့ပြင်ကြတော့ဖေးရော
9: ပ
3: ြပါဗျာရပါမလားဗျာမရနိုင်တော့တကယ်စီဒါကနောက်ဆုံးလို့မရ
9: ပြပါဗျာ
3: ဟိုမှာတကယ်ရှိတကယ်ရှိဆိုတော့သာဝတိပြည်နဲ့တူတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကမရှိဘူး
9: ပြပါဗျာ
3: ဒါတော့သူ့အတွက်ဘယ်နဲ့ကြောင့်မရတာပါလိမ့
9: ်နောက်ဆုံးလို့မရတာပါဗျာ
3: ခင်းမိပြီလား
9: ခင်းပါဗျ
3: ာဒါပြန်ခရမတို့ဘောတန္တရာတော့ကဖြင့်ဘယ်လိုများနေခဲ့ရလဲဦးလို့ဘယ်လိုရှင်းပြန်လမ်းတော့မတွေ့ဘူ
9: း
3: ခြေတော့နောက်ဆုံးတာတော့ပ
9: ါပါဗျာ
3: ဘောတန္တရာတော့ရောက်ဝဲအမြင်နဲ့ရေးရရင်ရောက်ဖို့ရေးကိုဖြင့်ဒကာရမတို့ဘယ်နည်းနဲ့မှမမြင်ဘူ
9: း
3: မမြင်ပါဘူးမြင်နိုင်ပါ့မလ
9: ား
3: အခုတော့ဖြင့်မြင်တော့မြင်ပြီဘုန်းကြီးဒကာရမတွေပရမရှိသူက ဘဂဝါရေတုံးပါတဘာဝမြင်ဝိပဿနာသမာဓိတိလောက်ရတယ
10: ်ပ
3: ါပါနောက်ကြလာတဲ့အခါမဂ္ဂသမာဓိတိဖြစ်အောင်တခါတည်းနေရမြင်ဟုတ်လားငိမ့်တာမြင်ပြီးအေးတာကိုဝင်ရအောင
10: ်ပါပ
3: ါမလောက်ရဘူ
10: းလောက်ပါပါဗျာ
3: အဲဒီမှာလောက်ရမှာမှန်ပြီးအခါနဲ့ဘယ်ဓမ္မတွေကအဲတော်တော်လေးနဲ့ကြောက်ရကလောက်ရမှာပဲနေ
10: ပါပါ
3: ဟုတ်လား
10: ပါပါ
3: အဲ့ဒီတော့ပြင်ပြသွားပြီမတတ်နိုင်ဘူ
10: း
3: ဟုတ်ပါဘူးဟိုပြီးတဲ့ခြေတော့ကိုကျော့လိုက်တာဟုတ်
10: ပါဘူး
3: ဟောဒီခြေတော့ကျော့လိုက်တဲ့ခါကျတော့လက်ပြင်ကျတော့ပြင်းတုကတက်လာသေးတယ
10: ်
3: ပါပါပြင်းမိကြလားလက်ပြင်ကျတော့ပြင်းတုကတက်လာတာဘုဒ္ဓရည်ရဲ့ရှုပ်လာတယ
10: ်ပါပါ
3: ဘုဝေသံဝတိနမဟာမရတဲ့ရရေးရရေးတကော
10: ရှုပ်ပါပါဗျာ
3: အဲ့ဒီကြားလာတဲ့ခါတပည့်ရှင်လိုက်ပ
10: ါ
3: ပါဒီမှာနောက်ကြည့်ဆုံးပ
10: ါ
3: ပါတပည့်ရှင်လိုက်ခဏရရှင်လိုက်ဆိုတော့ရှင်းဆိုရတာနောက်ဆုံးပါပ
10: ါ
3: ကျတော့နောက်ဆုံးရင်မတန်တာပါမရဏမင်းကမင်းနောက်ဆုံးလာတယ်မင်းအလကားကောင်ပဲဆိုပြီးဆွဲပြီးတော့ဘုရားရင်းမိလားအဲ့တော့မင်းအသေးဆုံးနဲ့ဆိုပြီးကလည်းမင်းကဖန်းခံလာပြန်ပြီဆိုပြီးတော့မရဏမင်းကခင်ဗျားတို့မတတ်ဘူ
10: း
3: အဲ့တော့နောက်ညာဆုံးမဲ့စိတ်ကူးနဲ့မ
10: ကူပါဘူးဗျာ
3: နောက်ဆုံးမဲ့စိတ်ကူးနဲ့အသေးဆော်ရမယ
10: ်
3: ရင်းမိလားခင်ဗျားတို့ကတကူတော့ကအမိခံနေတော့ကတော့ကိစ္စများအခုတော့လွတ်ပြေးပါမယ်ဆိုပြီးဒီကလည်းပြေးနေတဲ့ဒကာရမတွေကျတော့မရဏမင်းကလုံးအောင်နေဒီမပြေးရင်တော့မင်းဒီပြင်းနေကြပုဂ္ဂိုလ်ဟာတခါမိတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ပါမ
10: တော့ပါ
3: ဘူးဘာလို့လို့ကြာ
10: ပြေးပြေးနေပြီးတော့မတော့ပါဘူ
3: းအဲဒီတော့ကခင်ဗျားတို့ကဒီစီနေရောက်နေတယ
10: ်
3: ရင်းမိလားဘယ်တော့သွားတော့သွားရဲ့ကိုရနေပါန်ရှိတဲ့နေရာကဟုတ်လ
10: ား
3: မြင်ငင်းအနေအေးတဲ့ရှင်မသွားဘူးလား ဟုတ်ပါဘူးတော့နောက်ဆုံးနေရင်ဘာပြမယ်ရှင်
10: ဘ
3: ာသာမင်းရဲ့တော့ပါဘာသာမင်းရဲ့တကယ်ဒီတခြားသောပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းလက်ပြန်ရောင်းနေတယ်အထူးကျိုးစီစီရလို့တဲ့
10: တော်
3: ပါဘူးဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့လော့ပြင်းမဲ့စိတ်မှပြန်လဲလာတော့အင်းသူပြေးရတယ်ဆိုပြီးဘယ်နဲ့လဲမတ
10: ော်တော့ပါဘူး
3: ခင်ဗျာအဲအဲ့ဒီကျပါမှာလဲသောပါသေးတယ
10: ်တတိတော်တ
3: ော့ရိတ်ပြီလား
10: တော့တော့ပါခင်ဗျာရလည်းမနေပါဘူးခင်ဗျာတော့လည်းမဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာအမကျေနေရကြပါလားခင်ဗျ
3: ာမှန်ပါပါခင်ဗျာဒါကြရတော့မလို့အခုပြောတဲ့တရားကြီးပြေးတဲ့လက်ကနဲ့ရောက်အောင်လားလွယ်ရကျက်ရပြေးကြပြီတော့လို့ဆိုတဲ့စိတ်ထက်တောင်ပြောလိုက်ပါပ
10: ါဗျာ
3: ဟုတ်လား အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကြည့်ကြဘုန်းကြီးရဲ့ဥစ္စာခင်ဗျားတို့ထောက်တယ်လို့ထင်နေမယ
10: ်
3: ခင်ဗျားတို့ကစိတ်ပြေးပါဒီကောင်မင်းရဲ့မန္တကလွတ်မှာမဟုတ်ဘူ
10: း
3: ပါပါဗျာမင်းကလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသူများကြည့်ပါလားဗျာကာမရတိခုံးပြပါကတဏှာစသိဏမိတ်ကဘိဝေရိစ္ဆာမာနောလာဘာတိဒုက္ကန္တရာရိတ္တ
10: ပ
3: ါအေတေရကမာရတေနာ
10: ဘ
3: ုရားဒီမန္တမင်းတက်ကဆရကနဲ့သူကတားထားတဲ့တွေကကျွတ်ကပွက်ပြေးတာ
10: ပါပါဗျာဟုတ်ပါဘူးအ
3: ဲ့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုမိတယ်တနည်းကြတာဘယ်နဲ့လောက်ပြီးသူ့ကိုအတော့အကျောက်မပူရင်တော်ပါ
10: တော
3: ်ပါဘူးဗျာတက်ကလွတ်လာတယ်ကျွတ်က
10: ပါပါ
3: ဗျာခင်ဗျားပါရင်ကံမုန်းနဲ့တော့မလိုက်တော့ပါဘူ
10: း
3: ပါပါဟုတ်လားမမွေ့လေရတယ်မရှိတော့ပါဘူးဒီကမနာနဲ့ပဲမွေ့လျော်ပါတော့မယ်ပ
10: ါပါ
3: ဒီလိုမန္တမင်းတက်တဲ့အကုန်ကြော်ခုန်ပြီးထွက်လာပြီးမှနောက်ပြန်ထုတ်တော့မနာလ
10: ား
3: ပါပါအဲ့တော့မန္တမင်းကကျင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပါဝင်ဖြစ်မှာ
10: ပါပါ
3: ဗျာပြင်းကလေ
10: ပ
3: ါပါအဲ့ဒီကျင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပါဝင်ဖြစ်တာသူများတဲ့တို့အသိနေလိမ့်မယ်ဆိုတာကော
10: ဟုတ်ပါပါဘ
3: ာလို့ကြဘူးလားမကူရဒီဘုရားရှင်အကန်းနေကြတာသူကလိုချင်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ဘယ်မှမပြေးတော့ဘူးဆိုတာသိပါပ
10: ါ
3: မပြေးတော့ဘူးဆိုတာသိတော့သူတို့တက်ခင်းဆိုင်သေးတာ
10: ဟု
3: တ်ပါပါဟိုပြေးတော့ကောပြန်ထုတ်လာလို့ရှိရင်လား
10: ဟုတ်ပါပါအ
3: ဲသူညာညာသုံးတယ်မှပဲမလာပဲဘူးလားအဲ့ဒါနောက်ညာသုံးမှသိမှကုနေ
10: ဟုတ်တော့ဟုတ်ပါပ
3: ါမလဲဘူးဒီကရမတွေက
10: ဟု
3: တ်ပါဘူးဗျာအေးကရမတွေနောက်ညာသုံးချင်သေးလ
10: ား
3: ဟုတ်ရဲ့သူများနဲ့တူသလ
10: ား
3: အေးအသေးစီပြီးဒီကရအသေးမရဏမင်းကတတ်လိုက်မယ်ဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုတာဒီကရမတွေညံ့မလို့သေးလား ဟုတ်ပါဘူးဗျာအရာရှင်အရင်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမဟုတ
10: ်ဘူး
3: ဟုတ်ပါဟုတ်ပါလားဒီမှာဒီလောင်းပြေ
10: း
3: ပြန်တော့မလာခင်းနဲ့
10: ပ
3: ြန်ရလာနှစ်သက်တူနဲ့ကိုတံပြိမယ
10: ်
3: မကြိုးရဘူးလ
10: ား
3: အဲရံဃာရမတို့ဒီဝိပဿနာသမားရိတိရောက်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမဂ္ဂသမားရိတိကိုရောက်သွားလိုက်ဟု
10: တ်ပါဘူ
3: းဟုတ်လားအဲဒီကပြန်မလာခဲ့တဲ့ဝိပဿနာသမားရိတိကလည်းပြန်ပြီးမလာခဲ့နဲ့
10: ပ
3: ြပါဒိုင်းသမီးဒီဝါရေးကြောင့်လေးကိုပြပါပြန်လာလို့ရှိရင်လည်းသင်္မင်းကဖမ်းလို့မယ်ပ
10: ြပါ
3: ဗျာရောက်တာနေမှာပြန်လာတာကို
10: ပ
3: ြပါဒီလိုတော့ရှားလာလို့ကဲမတွေ့တဲ့အချိန်မျိုးရောက်ပ
10: ြ
3: ပါအခုတော့သူများကြီးတွေကမှပြီးနောက်ထုတ်လာတယ်ပ
10: ြပါ
3: ရဲနေလား အဲ့တော့သာဝတိနဲ့တူတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးရောက်သေးရဲ
10: ့
3: အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်လေးရှိသေးတယ်ကွာ
10: ဗ
3: ျာကနာပေါကနာပုံနာရတယ်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းရှိသေးတယ်ပြပါဗျ
10: ာ
3: ဟောဟုတ်သားပဲဗျာလမ်းပြပင်မဲ့လေ နန်းကိုနောက်ဆုတ်သွားတဲ့လူနဲ့ရှေ့ဆုတ်သွားတဲ့လူနဲ့ကအတော်ရှားနာပါကလားလို့ပြောကြတ
11: ယ်ပါ
3: ပါရှင်းပြီလား ဒါပြင်ဒကာဓမ္မတွေကအခုပထမဥပဒနာဓမ္မတွေကိုရောက်ပြီမို့လ
11: ား
3: ပါပါမေတ္တာဓမ္မတွေဆိုတော့အမြင်ငိမ့်အနေရောက်တာတင့်တက်လိုက်ရောပ
11: ါပါဗျာ
3: သိဝေးကလား
11: မဝေးပါဘူး
3: ဗျာမဝေးတော့လို့
11: တို့သာဆိုတော့ပါဗျာ
3: နောက်မဆုတ်ခင်နဲ့
11: ဟုတ်ပါဘူးဗျာ
3: ဟုတ်ရဲ့ဘာလို့မပါလဲဒီကအရင်လူတွေမဟုတ်တော့ဘူ
11: း
3: ဟုတ်ပါပါဒီနေကြဆိုတော့သိနေပြီ
11: ဒ
3: ီနေကြဒီကလာဝဲလာလဲရှင်းတော့မျက်မျက်စီမပဲသမီးသားတွေသမီးတွေဆွေတွေမျိုးတွေကသိစီလိုက်နေမယ်ဟု
11: တ်ပါပါ
3: ရိပ်မိပလားဟုတ်ပါပါအဲ့ဒါကြောင့်ဓမ္မတို့ဒီနေ့ပြောလိုက်တဲ့စိတ်နာမိုက်ချက်တွေမအလွန်ကြီးဟု
11: တ
3: ်ပါပါဥပဒနာဓမ္မတွေဒီရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဲ့ဓမ္မတွေဒီရောက်ပြန်သွားပြောင်းသွားလိုက်ကြပါဟု
11: တ်ပါပါ
3: ရှင်းမလား
11: ရှင်းပါ
3: ကဲဒီနေ့ဒီရင်သွားကြစို့

ခန္ဓာအိမ်တဲ့သို့စွန့်ဝင်သွားမှုမဖြစ်နိုင်ဘူး။တန်ခိစ္စဓမ္မေကိုခိုးသားရီကဓာတ်နဲ့ခုတ်ပြီးတက်ကြတော့ဓာတ်ဒီကြံရွက်လို့လိမ့်ပြီးပြော့ခွေသွားတယ်။ခန္ဓာအိမ်နဲ့ကိုဝင်သွားတဲ့သဘောမရှိကြဘူးနော်။ကဲနောက်နတ္တကာယံဝိကောပေတိတိဥဒ္ဒဟောတိ။အဲ့ဒီမေတ္တာကြောင့်ဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခန္ဓာအိမ်ကိုဘယ်လိုမှဖျက်ဆီးလို့မရဘူးလို့ဆိုလိုပါတယ်။ဒါကြောင့်မိမိမသိခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပါမသိသေးသည်မေတ္တာတတ်ပဲမေတ္တာကြောင့်ဝင်စားနေရင်သူတော်ဘာရဲ့လုံလောက်ပြောကဖြစ်မေတ္တာကြောင့်ဝင်စားနေတဲ့အချိန်မှာတရားဓမ္မတာမရှိဘူးနော်အဲ့ဒီလိုမေတ္တာကြောင့်ဝင်စားလို့သူတော်ဘာကတတ်လို့မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘယ်သူအတွက်အနှောက်အယှက်များဖြစ်နိုင်လဲမဖြစ်ပါဘူးဟုတ်တယ်မလားလမ်းဝင်စားနေတဲ့လုပ်ငန်းရည်တည်တာမုံမြတ်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုပါမေတ္တာကြောင့်ဝင်စားနေတာမေတ္တာကြောင့်ဝင်စားခြင်းကြောင့်လည်းသူတော်ဘာမှထိခိုက်သွားသလားမထိခိုက်ဘူးမိမိမသိလို့သူတော်ဘာမှတော့ထိခိုက်မှာမကြည့်ကြပါဘူးမိမိလည်းကောင်းသူတော်ဘာလည်းကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုနော်ကဲနောက်တစ်ခုဒေနဝထောပိစိတ္တကထယံတိနောသငယ်လေးနောသငယ်လေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝိထုကိုလည်းဒီနေရာမှာပြောကြတယ်ဘာလဲဧကဂိရာဒေနဝစကတာခိရာဒါရံဘုံသမဏအထာတိနောမကြီးတကောင်ကနောသငယ်လေးတကောင်ကိုနှုတ်ချပြီးတော့နှုတ်ရည်တွေတိုက်နုတ်ချတယ်ဆိုတော့ဥစဉ်ကတော့တော်တဲ့နေမှာခွန်ကြီးတစ်ပါးပြောပြလို့ဘုသူတရှိပါတယ်။နွားတန်းငယ်လေးကပြောမနေဆိုရင်တခါတလေနွားမမိခင်ကြီးကနုတ်ချမပြင်ဆိုလို့မရဘူး။ဟုတ်တယ်မလား။မိခင်ကြီးကမေတ္တာတတ်တယ်ကုသပြီးတော့နွားတန်းငယ်လေးဆိုဖို့ဆိုနုတ်ချလိုက်မှနုတ်ကကျလာတယ်။အဲဒီလိုနုတ်ချပြီးတော့နွားတန်းငယ်လေးကိုသူကနုတ်ရည်တွေလှုပ်ပြီးတော့နုတ်တိုက်နေတဲ့အခါမှာသက်အပေါ်မှာချစ်ခင်မြတ်နိုးတဲ့မေတ္တာတတ်တည်နေပြီ။တို့တော့ဒီမေတ္တာဒီရိုးရိုးတမ်းမမေတ္တာဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်ဇန်ဆင့်ရောက်နေတဲ့မေတ္တာမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုတည်နေတဲ့အချိန်ကမှာဘာဖြစ်လဲဧကောလုတ္တကောတံဝိစေတာမိတိဟတ္တိနာတံပရိဝုဒေတဘအတိကဒန္တတထိမုံစီမိုးဆိုးတကောင်ကဒီနွားကိုတတ်မယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်လှမ်းနဲ့ပြစ်ပြီးထိုးလိုက်လှမ်းရှင်ကြီးနဲ့ပြစ်ထိုးလိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲသာတတတရိရံအဟိသဒါလပဏ္ဏဝိယောဘုဒ္ဓမာနာကတာအဲ့ဒီလမ်းကြီးကဒီနွားမကြီးရဲ့ကိုယ်ကိုထိပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားလဲထမ်းရွယ်လိုပဲပြောက်ခွေပြီးကျသွားတယ်နော်နေဝဥပ္ပဇာရပလိနနအပ္ပနာပလိနမေတ္တာဇံဥပ္ပဇာရဇံအပ္ပနာဇံဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိပါတယ်ဇံမဆိုင်ခင်ငြိမ့်သက်နေတဲ့တမာရီကိုဥပ္ပဇာရဇံလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဥပ္ပဇာရဇံရဲ့စွမ်းအားကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့မေတ္တာဇံရပြီဆိုရင်ဇံကငါးပါးသင်ရှာမယ်ပထမဇံမဒုတိယဇံမပိတိတုကဧကဂရခရဇံင်္ဂသုံးပါးထင်ရှားမယ်တတိယဇံမတုကဧကဂရခရဇံင်္ဂနှစ်ပါးထင်ရှားမယ်အဲဒီလိုဇံင်္ဂတွေထင်ရှားနေတဲ့အပ္ပနာဇံမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီဇံကြီးရဲ့စွမ်းအားကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးကေဝလံဝုစကေဘလဝပိယစိတ်ဓာတ်အတယနောသငယ်လေးအပေါ်၌အလွန်ပြင်းထန်တဲ့ချင့်မြန်လို့တဲ့စိတ်ထားကြောင့်အခုလိုလှမ်းဟာကြံရွက်လို့ခွေသွားခြင်းဖြစ်တယ်ဒါရိုးရိုးမေတ္တာပဲနော်ရိုးရိုးမေတ္တာတောင်မှဒီလောက်ဆူချရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဇံဥပ္ပဇရဇံအပ္ပနာဇံပေါက်နေတဲ့မေတ္တာဒီပြောဆိုခွင့်ရမလိုတော့ဘူးလို့ပြောလို့ရင်ဖြစ်တယ်။အေဝံမဟာနုဘဝမေတ္တာဒါကြောင့်မဟာနုဘဝမေတ္တာဒီဤကဲ့သို့ကြီးမားတဲ့အနုဘောစွမ်းအားရှိစွာရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မီးမလောင်ခြင်းမူဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရမလဲ။မေတ္တာပွားပြရမယ်။အစိတ်မသိနေရင်လည်းမေတ္တာပွားပြရမယ်။လက်နဲ့မကြောက်ချင်ရင်လည်းမေတ္တာပွားပြရမယ်။ဤဟန်တော်မြတ်တော်ဤဟန်တော်ဒီကိုမြတ်စွာဘုရားကခန္ဓာပရိတ်တော်ကိုသင်ထားပေးပါတယ်။တောဏီဟံများဒီခန္ဓာပရိတ်ကိုမရွတ်ဖတ်ခင်အဘသင့်စီဆိုပြီးဒီလိုလက်ပညာထားတယ်။ဒါကြောင့်အ ਨੇ စုံမနဲ့ဒီချင်းညဒီချင်းလောက်ဒီခန္ဓာပရိတ်ကိုတော့တောဏီဟံများရွတ်ဖတ်ပြရတယ်ကျင်လဲကျက်ထားရတယ်နော်။ခန္ဓာပရိတ်ကဘာလုပ်တယ်လို့မြင်လဲဒီမေတ္တာကမ္မထံတစ်မျိုးပါပဲ။အထူးသဖြင့်အစိတ်ရှိတဲ့မွေစားတဲ့တတ္တဝါဒီနဲ့မိမိရဲ့မေတ္တာဓာတ်ဒီကုခတ်တော့အောင်မေတ္တာဘာဝနာစီးပြန်တဲ့ကမ္မထံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲနံပါတ်ခွန်ပြီးတော့နံပါတ်၈အကျိုးကဘာလဲတုဝေတံစေတံတမာတိယတိတည်ကြည်တဲ့တမာတိလင်းလင်းမြန်မြန်ကြီးဖြစ်ပေါ်တတ်တယ်ဘယ်လိုလဲမေတ္တာဝိဟာရိနောခိဗ္ဗမေဝစေတံတမာတိယတိနတ္ထိတတ္တန္တာဤတတ္တံမေတ္တာဇံဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖို့လင်းလင်းမြန်မြန်စိတ်ကတည်ကြည်သွားတဲ့တမာတိခံမြန်မြန်ဖြစ်တယ်။နတ္ထိတ္တဒန္တယိတ္တံတမာတိဖြစ်ဖို့နှုံနှင်းမှုဆိုတာဘယ်တော့မှမရှိဘူး။ဒါကြောင့်စိတ်တည်ကြည်မှုတမာတိကိုအမြန်ဆုံးဖြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရမလဲ။မေတ္တာဇံကိုခံမြန်မြန်ဝင်စားပေးရ။နောက်တစ်ခုနံပါတ်၉မုခဝဏ္ဏဝိပတိတ္တိမုခဝဏ္ဏမျက်နှာအခြင်းဒီဝိပတိတတိကျင်းလင်းဤမျက်နှာအခြင်းဒီသိကျင်းလင်းတယ်ဘယ်လိုကျင်းလင်းတယ်

0: ဗန္ဒနာပဟုတံတလဘကဝိယသတ္တဝိပဒနာဝဏ္ဏမှုခံဟောတိဗန္ဒနာအညာမပဟုတံကြွေကြသောတလဘကဝိယထန်ဒီမဲ့ခဲ့သောအတ္တထုံမေတ္တာဇဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဝိပဒနာဝဏ္ဏအထူးကျင်လင်သောအယောင်အစင်းရှိသောမူခမျက်နှာသည်ဟောတိဖြစ်၍နေပေ၏အညာမကြွေတ္တဇဖြစ်နေတဲ့ထန်ဒီမဲ့ဝင်းပြီးတော့နေသလိုပဲမေတ္တာဇဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မျက်နှာအယောင်အစင်းဟာလည်းအလွန်အထူးသဖြင့်ကြည်လင်တန်ရှင်းနေတဲ့အယောင်အစင်းမျိုးဖြစ်နေတယ်။မေတ္တာဓာတ်ကိဝံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မျက်နှာနဲ့ဒေါသဓာတ်ကိဝံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မျက်နှာတူကြမလား။မတူဘူးနော်။ဒါကြောင့်မျက်နှာအစင်းကိုကြည်လိုက်ရင်ပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာမေတ္တာဓာတ်ကိဝံနေတာကိုမြင်ရတဲ့အတွက်တစ်ဖက်ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အပေါ်မှာဘယ်လိုစိတ်ထားမလား။မေတ္တာဓာတ်ပြန်ကူးသွားတယ်ဘုကဒေါသတကြီးနဲ့ကိုယ့်ကိုစိုက်ပြီးကြည့်နေလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မှုန်ကိုယ်ကုန်တဲ့ဒေါသကြီးထွက်ပြီးမျိုးလုံးကြီးပြုတ်ပြီးကြည့်နေမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲတစ်ဖက်ကလည်းဘာပြန်လို့ကောင်းမလဲဆိုတဲ့စိတ်ကြီးပေါ်ခြင်းနဲ့ပေါ်လာမယ်သို့မဟုတ်မျက်နှာမကြည့်ခြင်းနဲ့စိတ်ထားလည်းပေါ်မသွားဘူးလားပေါ်သွားနိုင်နေတူနဲ့တူခဏခိတ္တတွေ့ကြကြုံကြဆုံကြတာဖြစ်တော့တူကိုတူရှင်းခင်လေးစားတဲ့မျိုးလုံးလေးနဲ့ကြည့်တာကအကောင်းလားမုန်းတဲ့မျိုးလုံးနဲ့ကြည့်တာအကောင်းလားရှင်းခင်လေးစားတဲ့မျိုးလုံးနဲ့ကြည့်တာသိကောင်းကြရှိခင်လေးစားတဲ့မျက်လုံးလေးနဲ့တူဦးကိုတူတတ္တဝါတိုင်းအမြဲကြည့်ကြမယ်ဆိုရင်အန္တရာယ်ရှိပါဦးမလားမရှိတော့ဘူးတတ္တဝါတိုင်းတတ္တဝါတိုင်းဒီတိမေတ္တာဇံဆိုတဲ့လက်နဲ့ကလေးအသုံးပြုပြီးနေထိုင်ကြမယ်ဆိုလို့ချင်းဒီတတ္တဝါအချင်းချင်းပြဿနာပေါ်ပါတော့မလားဘာမှမပေါ်စရာမရှိတော့ဘူးအကောင်းဆုံးချမ်းသာဆုံးနေထိုင်တဲ့စနစ်ကိုရောက်မသွားနိုင်ဘူးလားရောက်သွားတယ်လူလောကကြီးကြည့်ပွားခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့အေးစိစိနေခြင်းကြတယ်ဆိုလို့ချင်းဒီမေတ္တာဇံဝင်စားဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်မေတ္တာဇံဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေပါပြီးတော့မေတ္တာဇံဝင်စားဖက်ဒေါသတတ္တိဂိမ်းဝအောင်မွေးမြူရလုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကများနေပြီဆိုရင်တော့အန္တရာယ်ပေါ်မလာဘူးလားသိပေါ်လာပြီဒါကြောင့်အန္တရာယ်ပေါ်အောင်လည်းဘယ်သူတွေလှုပ်ထားလဲဒီတတ္တဝါတွေပဲအန္တရာယ်နေပေါ်အောင်လုံနေတာလည်းဘယ်လိုလဲဒီတတ္တဝါတွေပဲဒါကြောင့်တန်တဝရီအတိတုညာလူလေးတွေရရှိအောင်ကြိုးစားပြီးဖို့တိတ်လို့နေတယ်မေတ္တာတတ်တဲ့ကိဝလာအောင်ကြိုးစားအထောက်ကြဖို့တိတ်လို့နေတယ်နော်နောက်တစ်ခုနံပါတ်30အကျိုးကတော့ဗာလဲအတ္တမုံလောကလံကရောတိမတွေးမဝေတရတယ်ဘယ်လိုလဲမေတ္တာဝိဟာရိနောတမောဟမရဏနာမအနတ္တိအတ္တမုံလောဝအနိတ္တဩက္ကမန္တောဝိယကလံကရောတိမေတ္တာဝိဟာရိနောမေတ္တာဇံဝင်စားလေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်သမ္မဟမရဏနာမတွေ့လေဝေတရားချင်းမြည်သည်နတ်ထိမရှိပေအတ္တမုံလောဘမတွေ့မဝေမူရတလည်းနေတံဤပြောခြင်းသောအကမန္တောဟိယတယောက်တကဲ့သို့ကာလံကရောတိတေလွန်ရ၏မေတ္တာဇံဝင်စားပြီးသိသောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာမေတ္တာဇံဝင်စားလေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာသမ္မဟမရဏထိုပုဂ္ဂိုလ်တန်တံမှာသမ္မဟမရဏခေါ်တဲ့တွေ့ဝေဝေတရားချင်းမြည်သည်ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးတွေ့လေဝေဝေတရားတဲ့ဆရာကဘာပြောတာလဲအာရိသမီးတွေဇနီးတွေမိတွေပစ္စည်းတွေတက်ရှိတဲ့မဲ့ကာမဝဋ်တို့အဆုစုတွေကိုတွဲတာတက်မဲ့ပြီးတော့သိရင်လဲဒါသမောဟမရဏလို့ခေါ်ပါတယ်မိမိကိုယ်ကိုတွဲတာတက်မဲ့ပြီးသိရင်လဲသမောဟမရဏလို့ခေါ်တယ်ဒီကဏ္ဍမှာမကောင်းတဲ့နမိတ်တွေကထင်လာပြီးမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကံတွေကအကျိုးပေးတော့မယ်အကျိုးပေးဖို့ရအခါခွင့်တင်လို့မကောင်းတဲ့နမိတ်တွေထင်နေတဲ့အချိန်ခါမှာစိတ်တွေကဘာဖြစ်လာတာလဲအဂတံဝဒမိကလျာဏအဂတံကုသလံအဂတံဖြိရုဒ္ဒနာကတံပံပံကတံလုဒ္ဒကတံကိပိတံယဝဒဘောအဂတကလျာဏနာကအဂတကုသလနာအဂတဖြိရုဒ္ဒနာနကတပပနံကတလုဒ္ဒနာကတကိပိတံကတိတံကတိပိစ္ဆကိစ္ဆမိတိသောစတိပရိတိဝေတိဥရတ္တလင်ကန္တတိသမောဟအဘိစတိဟောဖြစ်လာပြီနော်မကောင်းမှုမကောင်းမှုမကောင်းမှုပြုထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤအတွက်ဘုရားဟောထားတဲ့ဟောအဘိယတုတ္တမလာတဲ့အချက်ကလေးပဲနော်လဲရှိတဲ့မဲ့ကာမဝတ္တုအစုစုတွေနဲ့ခွဲရတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်နဲ့နေမလဲနောက်တစ်ဖန်ဘယ်တော့မှမတွေ့တော့ခွဲခြင်းဖြင့်နောက်ဆုံးခွဲကြရတော့မယ်အမတန်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဒါရီသမီးတွေဇနီးတွေမိတွေမြစ်တွေပစ္စည်းတွေနဲ့နောက်တစ်ဖန်ဘယ်တော့မှမတွေ့တော့ဘူးခွဲရတော့မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုနေကြမလဲဟမ်ဝမ်းနေမလားဝမ်းတာမလားကြိုးတင်ပြင်းစင်မှုမရှိတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးဝမ်းနေကြမှာနော်အမတန်မိမိချင်းမြန်နေတဲ့မိမိရဲ့ခန္ဓာအင်းကြီးနဲ့နောက်ဆုံးခွဲကြရတော့မယ်ဘယ်လိုနေမလဲဝန်ကြီးကြမယ်ဒီပုံစံအတိုင်းပဲမကောင်းမှုအကုသိုလ်ဒုစရိုက်တွေကိုလွန်ကျူးထားတဲ့ပုံကိုယ်ရအဖို့ဒီကဏ္ဍကာလမှာဒီအကုသိုလ်ကံတွေကအကျိုးပေးဖို့ရအခါခွင့်တင်လာတဲ့အချိန်ခါမှာမကောင်းတဲ့နမိတ်တွေကထင်လာပြီ နေဝင်ကန်ဤအချိန်ကမှာတောင်ရှိပဲအချက်မှာတောင်ရဲ့အေကြီးသည်တွဲလျက်ခုနေတယ်လို့ပဲမကောင်းတဲ့ဘုံဘွားရောက်အောင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖို့မကောင်းတဲ့နမိတ်တွေကံကမ္မနေပဲဂရိနိမိတ်၃မျိုး၃မျိုးမျိုးကတော့ထင်နေပြီအဲ့ဒီလိုထင်နေတဲ့အချိန်ကကြတော့မှဘာဖြစ်လာလဲဟံဃာတိကလျာဏံကောက်မှုကုသောကောအကတံဝတ္တမပြုခဲ့မိလေသောအတကကုသလံကုသောကောအကတံဝတ္တမပြုခဲ့မိလေသောအတကဘိရုဒ္ဒနံကြောင့်မဲ့ဖွဲ့အဘေတန္တရာဘေးမှတမည်ရေးကိုအကတံဝတ္တမပြုခဲ့မိလေသောအတကဘာဘံမကောင်းမှုကိုကတံဝတ္တအပြုမမိလေသောအတကလုဒ္ဒံရစေကြံကြောမှုကိုကတံဝတ္တပြုမမိလေသောအတကကိဗ္ဗီတံညင်နွမှုအကုသောကိုကတံဝတ္တပြုမမိလေသောအတကဘောအိုအချင်းတို့အကတကလျာဏံနကောင်းမှုကိုမပြုကြရကုန်သေးသောအကတကုသလနံကုသောကိုမပြုကြရကုန်သေးသောအကတဘိရုဒ္ဒနံကြောင့်မဲ့အဘေတန္တရာဘေးမှတမည်ရေးကိုမပြုကြရကုန်သေးသောကတဘာဘာနံမကောက်မှုကိုပြုပြီးဖြစ်ကြကုန်သောကတလုဒ္ဒနံရစေကြံကြုံမှုကိုပြုပြီးဖြစ်ကြကုန်သောကတကိဗ္ဗိဒါနံညင်နှုတ်မှုအကုသောကိုပြုထားပြီးဖြစ်ကြကုန်သောသူတို့ဤယဝတအခြင်းများလောက်သောဂတိလာရောက်ရာဖြစ်တဲ့မကောင်းသောဂတိသည်အထင်ရှိပေ၏တံခတိန်ထိုမကောင်းမှုပြုသူတို့ရဲ့လာရောက်ရာဖြစ်တဲ့မကောင်းသောဂတိသောအဟံဃာတိပိစ္ဆာခိသမိလာရောက်ရဘီရောအံဣတိဤသောသောထဘောဂောတိသောစတိဆိုရင်ဤပရိဒီဝေတိငောကျွဤဥရတလင်္ကန္တိယင်ပစီတိမိတံဤတမ္မောဟံအပိစတိပြင်းစွာတူဝေခြင်းသို့ရောက်၏တမ္မောဟမရဏနော်ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ရေလုပ်ငန်းတွေမကောင်းမှုတွေကိုမပြုခဲ့မိတာတော့မှားပြီကုသိုလ်တွေကိုမပြုခဲ့မိတာတော့မှားပြီအဘဲသန္ဓရာဘေးမှာတမ်းမြည်ရေးဖြစ်တဲ့မကုသိုလ်စတဲ့ဒီလိုအကုဒိတ်တဲ့ကုသိုလ်တွေမပြုမိတာတော့မှားပြီမကောင်းမှုတွေပြုခဲ့မိတာတော့မှားပြီရဲစဲကြံ့ကြုံမှုတွေပြုခဲ့မိတာတော့မှားပြီညှဉ်းနှဲမှုအကုသိုလ်တွေကိုစီးပူးခဲ့မိတာတော့မှားပြီဘာကြောင့်လဲမကောင်းမှုကိုကောင်းမှုတွေကိုမပြုရကုန်သေးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုအာကိုတိုက်တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုမပြုရကုန်သေးတဲ့အဘဲသန္ဓရာဘေးမှာဓာမီရေးဖြစ်တဲ့လုပ်ငန်းရတဲ့ကိုစနစ်တကျမပြုလို့ရသေးတဲ့မကောင်းမှုတွေကိုပြုထားပြီးဖြစ်နေတဲ့ရဲစဲကြံ့ကြုံမှုတွေကိုပြုထားပြီးဖြစ်နေတဲ့ညှဉ်းနှောမှုအကုသိုလ်တရားတွေကိုပြုလို့ထားပြီးဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့လမ်းရောက်ရာဖြစ်တဲ့ဂရုကိုယ်တော်ငါကျင်းတဲ့အေကံရသွားရတော့မယ်ဆိုပြီးတော့မိမိသွားရမယ်ဂတိကြီးကိုလှမ်းပြီးကြည့်လိုက်တော့ထင်းထင်းကြီးပေါ်နေပြီအဲ့ဒီအခါကျတော့မှဆိုရင်လည်းပူဆွေးတယ်ငိုကြွေးတယ်ဘာထူအောင်လဲဟမ်ဘာထူအောင်လဲမထူတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုဆိုရင်ပူဆွေးငိုကြွေးပြီးတော့ဘဝတစ်ခုကိုအဆုံးတတ်ခိုင်းရင်ဒီလိုသေနည်းမျိုးကိုလည်းတမောဟမရဏလို့ပဲခေါ်ပါတယ်ခொနကတက်ရှိတဲ့မဲ့ကာမဟုတ်သူအစုစုတွေနဲ့နောက်ဆုံးခွဲရတော့မှကျင်းတဲ့ဧကံဖြစ်လို့ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲပြီးသေခိုင်းရင်လည်းဒီလိုသေနည်းမျိုးကိုတမောဟမရဏလို့ခေါ်တယ်မိမိအမတန်ချစ်မြတ်နိုးနေတဲ့ခန္ဓာအင်ကြီးနဲ့နောက်ဆုံးခွဲရတော့မှကိုဝမ်းနဲ့ကြေကွက်ပြီးနေတော့ပြုတ်နေတေးခဲ့ရင်လေဒီသေနည်းမျိုးကိုသမောဟမရဏလို့ခေါ်တယ်။နောက်သေနည်းတစ်မျိုးကတော့အနိဋ္ဌင်ကတ္တသတ္တမ။သရောကောင်းတရားဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးယတိပြမှန်ကန်ပါတယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်တဲ့သေနည်းပဲ။ဒီကဏိကာလမှာအာဟုဇရာတစ်ခုလိုက်ရှာဖွေတော်လဲ။အာဟုဇရာတစ်ခုကိုမေမေရရထိထိမိမိဘာမှမရရှိဘူး။မရရှိတဲ့အချိန်ခါတွင်မကသေးဘူး။တရားစီဘုရားမဧကံဟုတ်ဤတရားစီတရားမဧကံဟုတ်ဤသံဃာစီသံဃာမဧကံဟုတ်ဤစသည်ဖြင့်ယတိပြဆုံးဖြတ်ချက်ချန့်နိုင်တဲ့မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဆိုတဲ့အရှင်ကိုမိမိကမရရှိခဲ့ဘူးသို့လို့တွေ့တော့ယုံမှန်မှုတွေဖြင့်ဘုရားကိုအဆုံးသတ်ခဲ့ရတယ်။အာဟုတိုက်တဲ့မဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇမရရှိပဲနဲ့ဘုရားတခုကိုအဆုံးသတ်တော့ညောင်းတဲ့ဂိုင်းလွတ်တယ်လို့ဒီဂိုင်းကြီးမှာဟိုဂိုင်းကြီးလည်းမမိဒီဂိုင်းကြီးလည်းမမိဟိုတရားလှမ်းရှုလိုက်လည်းမပေါ်ဒီတရားလှမ်းရှုလိုက်လည်းမပေါ်ဘယ်တရားမှမေမေရရထိထိမိမိမရှိပဲကြောင်းကြမှုဆွေရမှုပူဆွေးမှုငိုကြွေးမှုတွေနဲ့ဘဝကိုအဆုံးသတ်ခဲ့ရရင်လည်းထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တင်းနည်းမျိုးကိုသမောဟမရဏလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဒီတော့ကြိုးတင်ပြင်းစင်းမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဒီလေးမျိုးသောတေးချင်းတို့တွေတစ်မျိုးမျိုးနဲ့တေးဖို့ဆိုတာကတော့ကျင်းတိဧကံလို့ဖြစ်နေတယ်နော်ဒီသမောဟမရဏနဲ့တေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီကျင်းတိဘယ်ရောက်ကြလဲလို့မေးရင်တော့အပဲလေးပုံကျင်းတိရောက်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲမင်းတို့ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာရဲ့စည်းမျဉ်းတစ်ခုရှိပါတယ်။မူတည်စည်းမျဉ်းမယ်။ဘာစည်းမျဉ်းလဲလို့မေးရင်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာတစ်ဖက်ကပိစာဏလိယကံလည်းမရှိခဲ့ဘူးမကောင်းတဲ့ဘက်ကပြောခဲ့နော်။နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလည်းမရှိဘူး။ပိစာဏလိယကံဆိုတာကတော့အမိကိုတတ်ခဲ့တဲ့ကံအဖကိုတတ်ခဲ့တဲ့ကံ ယဟနာပုဂ္ဂိုလ်ကိုတတ်ခဲ့တဲ့အကံဘုရားရှင်ကိုသွေးစင်ကြည်စေတဲ့အကံသံဃာသင်္ခေါ်တဲ့အကံဒီကံကြီး၅ခုကိုပိစ္ဆာနန္ဒီအကံလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီပိစ္ဆာနန္ဒီအကံကြီး၅ပါးလွန်ကျူးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘုရားတော်မှာလည်းတားလို့မရဘူးရှင်တေဝတ္တလိုပဲကျင်းတဲ့အပင်ရောက်တယ်အဲ့ဒီကံကြီး၅ခုကိုမိမိကမလွန်ကျူးခဲ့ဘူးထားနောက်တစ်ခုနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကံနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာကတော့ကံကိအကျိုးကိုလုံးလုံးပြစ်ပယ်နေတဲ့ဝါဒတွေပဲခုခေတ်စကလုံးနဲ့ပြောရင်တော့ဘဝဆိုတာပခင်းနဲ့ခေါင်းကြမှာပဲရှိပါတယ်ခေါင်းဟုတ်ပဲဘာမှမရှိဘူးသင်ရင်ပြတ်သွားတယ်လို့ယူဆတဲ့ကံမျိုးပဲအဲ့ဒီနိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတမကတော့ဒီမိရဲ့နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူဝါဒကိုမသိခင်မှာဆွလွတ်ခရင်တော့သူကအကျိုးသိမပေးတတ်ပါဘူးနော်ဒေသီတိုင်းအောင်ဒီအယူဝါဒကိုမဆွလွတ်ခရှိခရင်သူလည်းကျင်းတယ်အပယ်ရောက်တယ်အဲ့ဒီကံကြီး၅ပါးနဲ့နိယတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူဝါဒမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒေဂန်ကြီးအချိန်ကြီးအရေးကြီးတယ်တစ်ချက်ကောင်းတဲ့ဘက်ကတခါကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဇန်ဒီကိုဒေဂန်ကြီးအထိဇန်ဝင်စားမှုမရှိနိုင်ဘူးဇန်ရတော့လည်းဇန်လျှော့သွားတယ်သို့မဟုတ်ဇံလုံးလုံးမရတော့လဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်။ဇံကဒေဂန်ဤအထိဇံနေဝင်စားလို့ရရင်တော့ဒီဂရုကံဖြစ်တဲ့အတွက်သူကအရင်အကျိုးပေးတတ်ပါလေ။ဒါကြောင့်ကောင်းတဲ့ဘက်ကလည်းပိစံနဲ့ဂရုကံလို့အမိရနေတဲ့မဟာကုဇံတွေကိုပိုင်ပိုင်နေနေမရှိထားဘူး။မကောင်းတဲ့ဘက်ကလည်းပိစံနန္ဒီယကံနဲ့ညက်တဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကံတွေကမရှိထားဘူးဆိုရင်ထို့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်အရေးကြီးဆုံးအချိန်ကာကာလဒီဘယ်ခါလဲလို့မေးလိုက်ရင်တော့ဒေဂန်ဤကာလပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဒီသေဂဏိကလာမရဏသန္တာဇောလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒီဘဝမှာနောက်ဆုံးဖြစ်သွားတဲ့ဝိသိစိတ်အစဉ်ဒီအဲ့ဒီဝိသိစိတ်အစဉ်ထဲမှာမရဏသန္တာဇောလို့ခေါ်တဲ့ဇောစိတ်အစဉ်ဒီအကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းချင်းဒီအဖက်ရောက်တယ်သူကယတိပြအဖြေမှန်ပဲမရဏသန္တာဇောဒီကုသိုလ်ဇောဖြစ်ခြင်းလည်းကောင်းရသူကတိချင်းဒီအကံရောက်တယ်မရဏသန္တာဇောမှာအကုသိုလ်ဇောဆိုတာကခုနကဝမ်းနဲ့ကြေကွယ်နေတာဒေါသဥဆောင်နေတဲ့အကုသိုလ်ဇောတွေတွေ့တာမှုရအကောင့်နေတော့သိရင်လောဘဥဆောင်နေတဲ့အကုသိုလ်ဇောတွေကြောက်လန့်ပြီးတရင်ဒေါသဥဆောင်နေတဲ့အကုသိုလ်ဇောတွေ။ဒါတွေပေါ်ဆွဲလန့်၊သမီးတွေပေါ်ဆွဲလန့်၊ပစ္စည်းတွေပေါ်ဆွဲလန့်ပြီးတော့ဒါပဲသမီးပဲပစ္စည်းပဲလို့အစွဲကြီးဇွဲနေတဲ့အချိန်ခါမှာမောဟဥဆောင်နေတဲ့အကုသိုလ်တွေအလွန်အကောင်းနေတယ်။လောဘဒေါသမောဟဥဆောင်တဲ့ဒီအကုသိုလ်ဇောတွေတစ်ခုခုဇောပြီးဘဝကိုအဆုံးသတ်ခဲ့ရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လာရကတိတည်ခြင်းဒီအပယ်လေးပုံတစ်ပုံပုံရောက်ပါတယ်။အဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုသံမောဟမရဏလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီသံမောဟမရဏဒီမေတ္တာဇံဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှာဘယ်တော့မှမရှိနိုင်ဘူးမကောင်းဘူးလားသိကောင်းတယ်သိကောင်းတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့မဟာသုဒ္ဓတနဆရာမင်းကြီးထုံကြည့်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားကုသိနာယုံပြုကိုပြိဋိဘံဇံဖို့ရန်အတွက်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့အကြောင်းထဲမှာဒီမဟာသုဒ္ဓတနတုတ်တံကိုဟောဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းတစ်ခုလည်းပါပါတယ်နောက်ဆုံးပြည့်စုံမှသာဝကအဖြစ်နဲ့ချေချွတ်ရမယ်သူဗတ္တပရပိုက်အကြောင်းအရာတစ်ခုလည်းပါပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့ချက်ရှိတဲ့အ낵ကမဟာသုဒ္ဓနာသုဒ္ဓံကိုဟောဖို့အကြောင်းလေးကတော့ထိုညမှာရှင်အနန္ဒကမြတ်စွာဘုရားကိုတရောက်ထားတယ်မြတ်စွာဘုရားဒီလိုမျိုးတင်မျိုးငယ်ဖြစ်တဲ့ကုသိဏယုံဒီလေးမှာပြိဏိဗံပြုတော်မူမူပါနဲ့ဘုရားရှင်ကိုကြီးညိုလေးစားတဲ့တတိတေကျွမင်းတတိတေကျပုံနာတတိတေကျဘာပတိတတိတေကျခေါ်တဲ့တတိတေကျဒီပေါ်မြန်နေတဲ့သာဝတိတို့လိုရာဇကြိုတို့လိုမြို့ကြီးပြကြီးတွေမှာကြွပြီးပြိဋိဘံစံတော်မူပါဆိုပြီးတော့ရှင်အနန္ဒကတယောက်ထတောင်းပန်လို့မြတ်စွာဘုရားကမဟေယံအနန္ဒဇတိပြအနန္ဒဒီလိုမပြောနဲ့ဇတိပြဒီမဟာသုဒ္ဓနာသုတ်တန်ကြီးကိုဟောခဲ့ပါတယ်။တစ်ချိန်ကဒီကုသိဏယောကြီးလေးဟာမဟာသုဒ္ဓနာအမိရတဲ့စัจ Jamie ရဲ့ ठी ပြီးအုပ်ချုပ်မင်းလုံရာဖြစ်တဲ့ကုသဝရီအမိရှိတဲ့နေပြည်တော်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့မှုပါတယ်။အဲ့ဒီနေပြည်တော်ကြီးမှာမြတ်စွာဘုရားကမဟာသုဒ္ဓနာမင်းကြီးရဲ့မင်းစည်းစိမ်တွေကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားပါတယ်နော်အလျာတစ်စက်နိယုဇနာအနန္တစက်နိယုဇနာရှိတဲ့မြို့ကြီးမြို့တိုင်းကြီးလိုက်ရင်ရတနာခုနှစ်ပါးပြင်စီချဲထားတဲ့ဥတိုင်းကြီးတွေခုကလခေအုံမျိုးမဟုတ်ဘူးရေရင်ပေါင်းက7400ရေကန်ပေါင်းက7400စသည်ဖြင့်ရေကန်ပေါင်း7400ပြတ်တာပေါင်း7400စသည်ဖြင့်သဘူတွေတစ်ကျွန်းလုံးမှာအနှံ့အပြန်သန်နှံတော်တွေတည်ရှိနေတဲ့မင်းကြီးအသုံးဆောင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းယရနာခုနှစ်ပါးနဲ့ပြည့်စုံတယ်တက်တန်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမဟာသုဒ္ဓရတ္ထဆက်ကြမင်းရဲ့ကလေးဘုရားတက်တန်းက2,400ဒီရှိမင်းသားဘုရားနဲ့2,400မင်းကြီးစဉ်စေကျဝရမင်းရဲ့စီစဉ်ကိုခန်းစားနေတာက2,400စေကျဝရမင်းစီစဉ်ကိုဆွလွပြီးတော့ထန်းတော်ဥယျာဉ်မှာမေတ္တာဇန်နေဝင်စားနေတာက2,400ကြားတယ်နော်အဲ့ဒီ7,400လောက်ကြာအောင်မေတ္တာဇံတွေဝင်စားနေတဲ့ဒီမဟာသုဒ္ဓတနဆက်ကြမင်းကြီးဒီကဏိကာလမှာမဟာသုဘတအမိပြအမှုရှိတယ်မိပြ2,000ကျော်လောက်ကနော်မဟာသုဘတ မိဖုရားကြီးအမှုရှိနေတဲ့မိဖုရားကြီးကနေပြီးတော့မဟာသုရတနာဆက်ကြောင်မင်းကြီးတန်းချင်းကပြီးတော့နန်းတော်ကိုပြန်ကြွဖို့လာပြီးလျှောက်ထားကြတယ်။အဲဒီတော့လျှောက်ထားတဲ့အချိန်ကမှမဟာသုရတနာဆက်ကြောင်မင်းကြီးကဗာအမိရှိလေ။သင်ဟာဘဝတစ်လျှောက်လုံးငါစီမချမ်းသာတဲ့ဇကတစ်ခါမှမပြောခဲ့ဘူးဘူး။ဘာကြောင့်ဒီဇကမျိုးငါ့ကိုလာပြောရတာလဲ။ပြန်ပြီးလျှောက်ထားချမ်းချမ်းသာသာဖြင့်ဒီမှာပြီးလာတော်မူပါစသည်ဖြင့်ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ငါပြမပြီးလာရောက်စေလိုတဲ့ဥဒိကျက်ဖြင့်စကားကိုပြင်ပြီးလျှောက်ထားဖို့ခိုင်းလိုက်တယ်။မိဖုရားကြီးတွေလည်းတကြမဟာသုဒ္ဓတနဆက်ကြမင်းကြီးရဲ့အလိုဆန္ဒအတိုင်းပဲအလိုဆန္ဒပြည့်အောင်ပြန်ပြီးတော့လျှောက်ထားကြပါတယ်။အဲဒီမှာမဟာသုဒ္ဓတနဆက်ကြမင်းကြီးကဒီမေတ္တာဇံကိုဝင်စားပြီးတော့ဘဝကိုအဆုံးသတ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘာဖြစ်သွားလဲ။ဒီကံဤဖြစ်ပေါ်တဲ့ဝေဒနာသည်ထမင်းစားပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များထမင်းစီရစ်တဲ့ဝေဒနာလောက်ကလေးပဲခံစားရတယ်။မကောင်းဘူးလား။ဟမ်။အဲဒီလိုချမ်းမြမ်းသာသာဖြင့်သိရတယ်။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။အတ္တမုံလောဘမတဝဲမဝဲမူရသည်လည်းနေတံအိပြောင်းခြင်းသောအကမန်တော်ဝိယတေယောက်ကြလေကုန်တကဲ့သောကာလံကရောတိတေလွန်ရပေ၏အိပြောင်းသွားသလိုပဲမတွေ့မဝေဘဲနဲ့ဘာမှပင်မမှုမရှိပဲဆင်းရဲမှုမရှိပဲနဲ့တည်ကြည်ပြည့်စည်ရလေမချိမဆန်းနဲ့အော်ဟစ်ပြီးတေးရတယ်နဲ့အခုလိုတေးရတာဘယ်ရင်ကောင်းလဲဟမ်အခုလိုတေးရတာကောင်းတယ်မတည်မဝေဘဲနဲ့အိပ်ကြော်သလိုချမ်းချမ်းသာသာလေးနဲ့တရားရကောင်းတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းရာမျိုးကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်နေတယ်။တာရီတမီးရစီဝါရီတွေနဲ့ဘဝကိုအဆုံးသတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြောက်ဖို့မကောင်းဘူးလား။ဒီကြောင့်မကောင်းနဲ့။ဒီကဏ္ဍကလည်းကြာဒီသားကဘယ်လိုလုပ်ကဲမလဲ။ဒီသမီးကဘယ်လိုလုပ်ကဲမလဲ။ဒီဇနီးကဘယ်လိုလုပ်ကဲမလဲ။ဒီပစ္စည်းတွေကဘယ်လိုလုပ်ကဲကြမလဲ။ဆွတ်တင်လို့ရမလား။မရဘူး။ဒါကိုအမြဲတမ်းတတိထားဖို့လိုအပ်နေတယ်နော်။ဒီသားတွေဒီသမီးတွေဒီသနီးတွေဆိုတာကအပြစ်ပြောချင်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးမိမိကလုတ်ကျွေးနိုင်လို့ပါလုတ်မကျွေးနိုင်တဲ့တနေ့ဘာလုပ်မလဲဘာလုပ်မလဲဟမ်ဒီမှာတော့ကိုရိုကြီးတစ်ပါးရောက်နေတယ်ထင်တယ်ဟုတ်နော်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးအဲ့ဒီပုံစံမျိုးဘာလဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့တက်ပြီးတော့ပြောလိုက်ရအောင်မယ်ယဟန်တော်များကိုသိမှညတိသရုတ်ကကမဝါစာဖြင့်ရွတ်ဖတ်ပြီးမှယဟန်ဖြစ်စေဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားပညာရတဲ့အကြောင်းရင်းလေးကြည့်လိုက်ရင်ရာထပုံနာကြီးကိုအခြေခံပါတယ်ရာထပုံနာကြီးဆိုတာကတော့ရာဇဂျိုမှာပုံနာကြီးတူဖြစ်ပါတယ်။ဒီဝုထုဇာကြောင်းလေးကတော့မြတ်စွာဘုရားယဟန်မြတ်စွာဘုရားဖျားခင်းတဲ့ဝါဣတိပရဏမိဂရောင်တော်မှာဝါဆိုဝါကတော်မူပြီးတဲ့နောက်သရင်ဝါလာကျွတ်တဲ့အခါယဟန်နာ6ကြိရရှိပါတယ်။6ကြိသောယဟန်နာမထေရီကိုဇာကြောင်းဤသောလန်းခီမှာနှစ်ပတ်အတူမကြွားဘဲတစ်ပတ်တည်းကြွားပြီးတော့သာသနာပြုဆင်းလွတ်ပါတယ်။ဘုရားရှင်ကိုရတော်ရင်ကတော့အလောင်းတော်ဘုရားကအားထုတ်ခဲ့တဲ့ဥရဝေလတော်ကိုကြွားခဲ့တယ်။ဥရဝေလတော်မှာဥရဝေလကတ္တပခရကတ္တပနရိကတ္တပအမှုရှိတဲ့ယသိညီနောင်ရှင်တောင်တို့ကိုချစ်ချစ်တော်မူပြီးရာဇဂျိုကိုခီးနှင်ခဲ့ပါတယ်။ရာဇူလက်ပြင်းနဲ့ရာဇဂျိုစိုက်တယ်။ဂရိန္ဒရအမင်းအမှုရှိတဲ့ပုံနာပေါင်း2000တို့ကိုသောတပတိဖို့နဲ့တီးစေပါတယ်တရားဟောတယ်။အဲဒီကနေပြီးတော့ရာဇူလက်ပြင်းနဲ့ကနေပြီးတော့တဘူရဲလာဇန်တည့်လောက်ရောက်တော့ဆင်းရဲလောက်အကြာဆုံးကြစို့နော်။ရှင်သာတိဗုဒ္ဓရာတို့ရှင်မမောကလန်းတို့တာနာပေါ်မှာဝင်ရောက်ပြီးရှင်ယံပြုကြတယ်။တဘူရဲလာပြင်းနေမှာရှင်သာတိဗုဒ္ဓတော်ကိုရောမြတ်ကြီးဟန္တာအဖြစ်ရောက်ရှိသွားတယ်ဒီခဏကသုတ်ထံကိုနာကြရလို့အဲ့ဒီတဘူရဲလာပြင်းနေတဘောင်းလာပြင်းအကြားလောက်လို့ယူဆရတယ်ဘာကြောင့်လဲတဘောင်းလာပြင်းနေမြတ်စွာဘုရားသုဒ္ဓရဏမင်းကြီးရဲ့လျှောက်ထားတောင်းပန်ချက်အရာတဘောင်းလာပြင်းနေကနေပြီးတော့ကဆုံလာပြင်းတိုင်အောင်နှစ်လအတွင်တောလန်းခီးဖြင့်ကပိလိုနေပြီးတော့ကိုယဟန္တာပေါင်း2000ချံရလျက်ခီးဒေတာဇာတိကြွချီတော်မူပါတယ်အဲ့ဒီတဘောရလာပြင်းနဲ့တဘောင်းလာပြင်းခီးဒေတာဇာတိမကြွချီခင်စံချမ်းလောက်မှာရာဇဂျိုမျိုးကရာဒအမိရတဲ့ပုံနာကြီးတူကဘုရားရှင်ဝေလုံအကြောင်းတော်ကိုလာလာပြီးတော့တရားနာတယ်ပုံနာကြီးကလည်းတော်တော်လေးအိုမင်းမဆွမ်းဖြစ်နေပြီဖြစ်တော့တရားလာလာနာနေတဲ့ပုံနာကြီးကိုဘုရားရှင်ကလည်းသတိပြုမိတော့ပုံနာကြီးရဲ့အတွင်းအစ္စာတည်းအတက်ခံကိုရှင်ညာတော်ဖြင့်လှန့်ချိန်ထိုးကြည့်လိုက်တော့အရတ္တဖို့ရမယ်ဆိုတဲ့ဥပ္ပန္နိတ္တတတ္တိတွေအပြည့်စုံနေတော့ဘုရားရှင်ကမြင်တယ်ရင်တော့စကားစကြင်တဲ့ဘုရားရှင်ကပုံနာကြီးသင်ကိုသားမြတ်ကြီးကကြီးကြီးပြူပြူနဲ့ပြည့်စုံလုပ်တွေ့ရလားဆိုတဲ့ဒီမိခွန်းလေးတကူမေးတယ်။ဘယ်ကြီးပြူမလဲဖေ။ဟောဘာဖြစ်လို့လဲ။အိုမင်းမဆွမ်းဖြစ်လာတော့တို့ရဲ့လူအင်ဆန်တဲ့တွေကိုဖြစ်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားကမရှိတော့ဘူး။မရှိတော့အင်ဂျန်လာလို့ရှိရင်တိတ်ပြီးလက်မခံနိုင်ဘူး။တို့ရဲ့လူအင်ဆန်တဲ့တွေကိုဖြစ်စွမ်းပေးနိုင်တဲ့အချိန်ခံဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်မလဲ။ဘာကလည်းလာပါ၊သမီးကလည်းလာပါ၊ဇနီးကလည်းလာပါ မဖြစ်စွန့်နိုင်တဲ့ဒီနေ့ကျတော့အိမ်ဝင်လာရင်ပဲဒီအဖိုးကြီးကအိုက်ရှုပ်တယ်ဒီဖွားကြီးကအိုက်ရှုပ်တယ်ဟောဖြစ်လာကြတာဟုတ်တယ်မလားမကြည်ပြူဖြစ်နေပြီတားတွေကလည်းမကြည်ပြူသမီးတွေကလည်းမကြည်ပြူဇနီးကလည်းမကြည်ပြူဒါကြောင့်ဘယ်ကြည်ပြူမှလဲဗျာဟာတားတွေမရတွေကဒီလိုမကြည်ပြူရင်တင်သာသနာဘောင်ဝင်ရောက်ပြီးရှင်ယံပြူပါလားဘုရားကအမိန့်ရှိတပည့်တော်လည်းရှင်ယံပြူကျင်တာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့လို့ယဟန်နေတံချင့်ကပ်ပြီးတပည့်တော်ကရှင်ယံပြုကိုခွင်တောင်းတဲ့အခါတပါးမှတပည့်တော်ကိုရှင်ယံပြုပြေးခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အိုမင်းမဆန်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကကြတော့ကိုယ်တန်ခါတော်ကိုဖို့နိုင်တဲ့အချိန်မျိုးမရှိဘူး။ကိုယ်ဆုံးကိုယ်ခံစားနိုင်တဲ့အချိန်မျိုးကမရှိဘူး။မရှိတော့လဲဒီလောက်အိုမင်းမဆန်းဖြစ်နေတော့လဲဘယ်ဟန်ကမှသူ့ကိုတောင်းဝန်ယူပြီးတော့ရှင်ယံပြုပြေးခြင်းတဲ့ဆန္ဒမဖြစ်တော့ဘူး။အဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကတန်ခါအစီဝေးခေါ်ရတယ်။တန်ခါအစီဝေးခေါ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဒီယဟန်ပရိသတ်ထဲမှာဒီပုံနာကြီးရဲ့ကျေးဇူးကိုဘယ်လိုများသိတယ်လဲမေခွန်းတခုမိလိုက်တော့မှရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောင်မြတ်ကြီးကထားပြီးခရောက်ထားတယ်တပည့်တော်ဒီပုံနာကြီးရဲ့ကျေးဇူးသိပါတယ်ဘယ်လိုသိတယ်လဲတပည့်တော်ဒီရာဇီယုံမျိုးတဲကိုဆွန့်ခံခြင်းအခါဒီပုံနာကြီးကတပည့်တော်ကိုဆွန့်လေးတစွန်းလောင်းမှုတယ်ဗျာအဲ့ဒီကျေးဇူးကိုတပည့်တော်သိအမှတ်ရတယ်ဟောတလုတ်စားဘူးသူ့ကျေးဇူးဒါသိကောင်းတယ်သူတော်ကောင်းကြီးရဲ့စိတ်ထားပဲအင်းဒီလိုချင်းကမသွားခြင်းမောမင်းဒီတက်တယ်လို့ကြီးအလကားရှုပ်တယ်ဟောဒီပုံစံမျိုးမဖြစ်စီအောင်မဖြစ်စီအောင်တက်တယ်လွတ်ခြင်းနဲ့လွတ်ပါစေမလွတ်ခြင်းနဲ့ဒီပါစေတလုတ်စားဖို့သူကျေးဇူးဆိုတာမမိကောင်းပါဘူးနော်အပြစ်ဆိုတာသူများလှူတာကိုယ်ကထိုင်စားပြီးသူများလှူတာကိုအပြစ်ပြောနေလို့ဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ပါဘူးသူလည်းသူစွန့်အားရှိသလိုသူရဲ့တရားစွန့်အားပြည်စီစွန့်အားဉာဏ်စွန့်အားရှိသလိုလှူကြတန်းကြရတာဖြစ်တော့အကောင်းဆုံးတော့မြတ်တော်အဖြစ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်းကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အလှူရဲလက်နဲ့မကွန်းနေထိုင်တဲ့အမျိုးကောင်းသားတွေဖြစ်ကြတော့လှူခြင်းကြပါတယ်နော်တခါတလေလှူခြင်းပေးမယ်လို့မစွန့်နိုင်တော့လေမလှူရဘူးဟုတ်တယ်မလားဒီတော့အဲ့ဒီတလုတ်စားမှုတဲ့ဒီကျေးဇူးလေးကိုရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကထလျောင်းထားတော့မြတ်စွာဘုရားကတာထုခေါ်တယ်တာထုခေါ်ပြီးတော့ကဲသာရိပုတ္တရာဒီရဏဘုံနာကြီးကိုရှင်ယံပြုပေးလိုက်ဆိုပြီးခိုင်းလိုက်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကလည်းရှင်ယံပြုပြီးတဲ့အခါဘုရားရှင်ကအကြောင်းတူးမရှိဘဲနဲ့ငါခိုင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးအကြောင်းတူးရှိလို့ခိုင်းတာဒါကြောင့်ဒီဘုံနာကြီးကိုတော့ငါမထီလေးစားလှုပ်လို့မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့ရော်လေးတရားခေါ်ပြီးတော့သွားပြုစုဆောင်လျှောက်ပြီးယဟန်တရားကြီးပေါ်မြအတုခိုင်းပါလေမကြခင်ရပ်ပိုင်းလေးအတွင်မှာပဲယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်နော်ဒါကြောင့်ပြောချင်တာကတော့သာယသမီးစီဝါရေးဆိုတာကတော့ပြုစုနိုင်မယ်လှုပ်ကျွေးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လုံးကောင်းပါတယ်နော်သူတို့ဘက်ကကြည်ပြူကြမယ်မပြုစုနိုင်ဘူးမလှုပ်ကျွေးနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်မလဲမကြည်ပြူဘူးဒါကြောင့်မကြည်ပြူနိုင်တဲ့လုပ်ငန်းရတီကိုမိမိကစူးစမ်းပြီးတော့ဘဝကိုအဆုံးသတ်ခဲ့ရရင်မိမိတို့မနစ်နာဘူးလားသိနေတာတယ်ဒါသတိရှိကြနော်အတ္တမုံလမရဏမတုမဝိဖြစ်တဲ့တရားဖို့ဆိုတာကဘုရားမှာသိအရေးကြီးပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒီဘုရားမှာနောက်ထပ်နေရရင်ဒီထက်မှပြိတ္တထက်နောက်ပေါင်းနောက်နှစ်ပေါင်းတရားနေရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီထက်တရားမှရှိမယ်လို့မထင်ပါဘူး။ဒီနှစ်အတွင်းမှာသိမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိခြင်းရှိမယ်။နောက်နှစ်အတွင်းသိမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိခြင်းရှိမယ်။ဆယ်နှစ်အတွင်းသိမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိခြင်းရှိမယ်။ဆယ်ငါးနှစ်အနည်းငယ်အစိတ်အတွင်းသိမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းများစွာရှိကြမှာပါ။ဒါတော့ဒီဘဝမှာနေရမဲ့တက်တန်းကာလလေးလှမ်းမြောက်ကြည့်လိုက်ရင်အမတန်တူတော်ပါလေဒီအတော်လေးအတွက်ပဲကြည့်မလားနောက်ထပ်ဘဝမဆုံးသေးလို့တန်တရာခီးဆက်ရမယ်ဆိုရင်ဘလို့ရှည်မယ်ဆိုတာမပြောနိုင်ဘူးအရှည်ကြီးအတွက်ပဲကြည့်မလားဒါစဉ်းစားရမယ်နော်အတော်လေးအတွက်သာကြည့်ပြီးတော့ဂုံးပြီးပြုစုလုံကျွေးနေမယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ်တည်းသိပြီးနေလာသွားမယ်အရှည်ကြီးအတွက်လှမ်းမြောက်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မိမိအတွက်အတ္တမုံလမရဏမတွေးမဝေးတရားဖို့ကသိပြီးအရေးကြီးနေတယ်နော်ကဲဒါကနံပါတ်30အကျိုးပဲမေတ္တာကြောင့်များရှိနိုင်တယ်နမသတိအကျိုးကတော့ဗာလဲဩတရိမပတိဝိဇ္ဇံတော့အထက်အထက်မညာဖုန်ညာကိုထိုးထင်းမသိခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗြမလောကုဘကောဗြမပြီကတ်ရောက်နိုင်တယ်လို့ဟောတော့ဘယ်လိုလဲမေတ္တာတမပတိတော့ဩတရိအရဟတအဋ္ဌကံတော့အတ္တကံတော့ဤတော့သဝိတဝသုတ္တဘုံတော့သုတ္တပဗုဒ္ဓဝိယဗြမလောကမှုပပိစတိမေတ္တာတမပတိတော့မေတ္တာတမပတ်ထက်ဩတရိအလုံးဖြစ်သောအရတအရတဖို့ကိုအဓိကံတော်ရရှိခြင်းကအတ္တကံတော်မစွန့်နိုင်ခဲ့သည့်ရှိသောဤတော်ဤလူလောကမှာသတုသဝိတဝသုတိခဲ့၍သုဒ္ဓပဗုဒ္ဓဝိယအိပ်ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိုးကြပြီတကဲ့သို့ဇမလောကံဇမပြီလောကသို့ဥပပိစတိကရောက်ရပေ၏မေတ္တာတမဘတ်ချက်ပွလွန်းတဲ့အရတမေအရတဖို့ဆိုတဲ့မဲ့ညာဖုံညာအတိတုညာတုတဲ့ကိုရရှိဖို့ရမစွန့်နိုင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်နဲ့နော်ဒီလူလောကမှာသူတည်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာအိတ်တော်ယောက်ျားနိုးတော်လာတော့ပြမပြီကိုကတ်ရောက်ပြီးကျင်းတည်ဧကန်သွားရမယ်။နောက်ထပ်မိမိသွားရမယ်လမ်းကြောင်းကြီးဖြုံတန်းနေတယ်ဆိုလို့ချင်းဘယ်နဲ့စီမချမ်းသာဘူးလား။စီချမ်းသာရမယ်။ဒါတော့တည်ကြမှာကျင်းတည်ပဲ။တည်ပြီးပဲသွားမလဲ။ဘယ်သွားမှမသိဘူး။ဘလို့တောင်းကြီးဖို့ကောင်းလဲ။ သိတောင်ကြီးဘုကောင်းတယ်သိတောင်ကြီးကရပ်ဖို့လေကောင်းတယ်ဒီမင်းကုန်းကိုနှိမ့်စဉ်ခဏခဏမင်းနေဖို့လေကောင်းတယ်တိပိဖဲသွားမလဲတိပိဖဲသွားမလဲကိုယ့်ကိုမင်းရဟုတ်တယ်မလားတိပိဖဲသွားရမှမသိပဲနဲ့လမ်းတစ်ခုကိုဘယ်တယောက်မှမသိပဲနဲ့အကြောက်နေရတာဟာအမတန်တောင်ကြီးပါတယ်အန္တရာယ်ကြီးမှတဲ့လမ်းလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်နေမယ်အန္တရာယ်အသင့်အသင့်ရှိတဲ့လမ်းလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်အန္တရာယ်ကင်းတဲ့လမ်းလည်းဖြစ်ချင်းတော့ဖြစ်မယ်သို့တော့မသိရတဲ့ဘဲနဲ့လမ်းတစ်ခုကိုသွားနေရခြင်းဒီအမတန်ကြောက်မဲ့ဖွယ်ရသိကောင်းတယ်ကိုယ်သွားရမယ်လမ်းဘယ်လမ်းဆိုတော့ဖြောင်းတန်းနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝမ်းနေစရာရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးဒါသိအရေးကြီးပါတယ်နော်ဒါမေတ္တာအကျိုးဘယ်နှပါလဲ7ပါးပဲမေတ္တာအကျိုးဟာဒီလောက်ပဲရှိသလားဆိုတော့ဒီမြတ်မကဖော်ပြထားတာလေးတွေရှိကြပါတယ်နော
1: ်2026ခုနှစ်ငါးလပိုင်းနေ့ရက်နေ့ဂျပန်နိုင်ငံတူချိုမြို့ဝါကိုရှိထေရဝါဒပရိယတိကျောင်းတော်မြန်မာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွင်းမှာ9ရက်နေ့တချမ်းတရားစခန်းပွဲလေးကျူစာအထုတ်ကြတဲ့အခါကာလမှာမြန်မာနိုင်ငံကရောက်ရှိနေကြတဲ့တရားဓမ္မတွေစုပေါင်းပြီးတော့စွမ်းအားရှိသမျှတရားဘာဝနာအလုပ်ကိုကျူစာအထုတ်ကြမယ်တရားဒေသနာတော်တွေကိုနာယူမှတ်သားကြမယ်ဆိုတဲ့မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ကူးနဲ့မြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ဖို့အခုအလုံးစုမိနေကြတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ဒီကနေ့အတွက်အလုပ်ပေးတရားလေးအနေနဲ့တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာဘလို့အထုတ်ရမှာတုန်းတရားအထုတ်နေတရားအထုတ်ခြင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒါလေးကိုဘုန်းကြီးတို့အကျဉ်းမြင့်လေးပြောမယ်ပြီးရင်တရားအထုတ်ရင်ရရှိမဲ့အကျိုးကျေးဇူးဘလို့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုတရားအထုတ်ရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ရရှိနိုင်မလဲတရားအထုတ်လို့စိတ်ထက်သန်မှတရားအထုတ်ဖြစ်မှတရားအထုတ်ဖြစ်မှတရားအထုတ်ခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုရရှိမှာအဲ့ဒီမှာအထုတ်ခြင်းစိတ်ပေါက်ဖို့ဆိုတာလေကအလွန်အရေးပါတဲ့လိုအပ်ချက်ကလေးအဲ့ဒီတရားအထုတ်ခြင်းစိတ်ပေါက်ဖို့ထက်တဲ့တရားတရားယုံကြည်မှုဖြစ်ဖို့အတွက်တရားအထုတ်လျင်ဘလို့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုလည်းဘုန်းကြီးတို့ကမဖြစ်မနေနားလည်ထားရမှာပြီးရင်အဲ့ဒီနားလည်မှုလေးကိုကြိမ်ဖန်များစွာစဉ်းစားဆင်ခြင်တဲ့အလေးအကျင့်လေးလုပ်ပေးရမယ်ဒါမှဩဒီလောက်ကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုငါဆွဲဆွဲမြဲမြဲလုပ်မှဖြစ်မယ်ဆိုတာမျိုးလေးဖြစ်မှာအဲ့ဒီကြမှာတိုးတက်နော်ပြီးရင်တရားအထုတ်ရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဘလို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တရားအထုတ်တာလဲဆိုတာလဲအရေးကြီးသေးတာပဲတချို့ကမလိုလားအပ်တဲ့အလိုဆန္ဒတွေတောင့်တမှုတွေနဲ့တရားပဲလိုက်ကြတဲ့လူတွေရှိနေတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ဘာကြောင့်တရားအထုတ်တာတော့တရားအထုတ်ခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာတုံးဆိုတာလေးကိုလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့အလင်းအသင့်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အခုတရားဘလို့အထုတ်မလဲဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကိုပြောကြရအောင်တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာကိုယ့်ဘဝရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်တိုင်သိအောင်မြင်အောင်သတိထားပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတွေကိုစောင့်ကြည့်တာနော်တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာကိုယ့်ဘဝအကြောင်းကိုကိုယ်တိုင်နားလည်အောင်ကြိုးစားတာမနေ့ကလည်းပဲပြောခဲ့တယ်တနေ့ကလည်းပြောခဲ့တယ်ခုလည်းပဲပြောရမယ်မနေ့ပြန်လည်းပြောရဦးမယ်တပတ်ခါလည်းပြောရဦးမယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီတရားအထုတ်တဲ့ဤလေးကတကယ်ကိုကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာအလွန်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းလွယ်လွယ်ကူကူပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိထားပြီးသားဖြစ်ရမယ်တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုပါကွာအများမေးလာမယ်ဆိုရင်လည်းပြောတတ်ဆိုတတ်တဲ့အနေထားကိုရောက်စေခြင်းကိုယ်စိတ်ထဲမှာတကယ်ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်သိထားတယ်ဆိုရင်မပြောတတ်စရာအကြောင်းဘာမှမရှိဘူးနော်တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာဘာတော့တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာကိုယ့်ဘဝရဲ့အကြောင်းကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်အမှန်တိုင်သိအောင်ကြိုးစားတာဘဝရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်တိုင်သိအောင်လုပ်တာအဲ့လိုဆိုရင်ဘဝဆိုတာဘာတော့မနေ့ကပြောခဲ့တယ်ဘဝဆိုတာဖြစ်ခြင်းလို့အကျဉ်းမြင်အတိတ်ပဲရတယ်ဘဝဆိုတာဖြစ်ခြင်းတဲ့ဘာတွေဖြစ်နေတာတုံးလို့မေးရင်ရုပ်တဘာဝတွေဖြစ်တယ်နာမ်တဘာဝတွေဖြစ်တယ်ရုပ်လို့သုံးလိုက်တယ်ရူပဆိုတဲ့ပါဠိစကားလေးကိုဗမာလိုရုပ်လို့ဘာသာပြန်ထားတာကိုရူပဆိုတဲ့ပါဠိစကားလေးကပေါက်ပြန်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ခုတည်းမျက်စိနဲ့မြင်နေရတဲ့ဒီကိုယ်ကောင်ကြီးစံကြည့်လိုက်ရင်ပူခြင်းအေးခြင်းသဘောတစ်မျိုးမျိုးတ တွေ့နိုင်တယ်သိနိုင်တယ်မာခြင်းပျော်ခြင်းနှူးခြင်းကြမ်းခြင်းသဘောတစ်မျိုးမျိုးတွေ့နိုင်တယ်သိနိုင်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဘာတုံးလို့မေးရင်ဖောက်ပြန်မှုအစုအဝေးကြီးနော်ဒီကိုကောင်ကြီးမျက်စိနဲ့မြင်နေရတဲ့ကိုကောင်ကြီးအဖျားတစ်ထောက်စာလေးလောက်တောင်မဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘာဝမပါဘူးဖောက်ပြန်မှုအစုအဝေးကြီးဟုတ်လားစိတ်ချမ်းသာရင်တစ်မျိုးဖြစ်တယ်စိတ်မချမ်းသာရင်တစ်မျိုးဖြစ်တယ်ရာသီဥတုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့လည်းအမျိုးမျိုးဖြစ်တယ်အလွန်သိနိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုကကံအကြောင်းတရားလည်းရှိသေးတယ်ကံကောင်းရင်လည်းတစ်မျိုးဖြစ်တယ်ကံမကောင်းရင်လည်းတစ်မျိုးဖြစ်ပြန်တယ်အစာအာဟာရပေါ်မူတည်ပြီးတော့သင်လျော်တဲ့အစာအာဟာရစားတဲ့အခါမှာတစ်မျိုးဖြစ်တယ်မသင့်တော်တဲ့အစာအာဟာရစားတဲ့အခါမှာလည်းတစ်မျိုးဖြစ်ပြန်တယ်ကံစိဥတုအာဟာရအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ဒီဖောက်ပြန်မှုအစုအဝေးကြီးဟာအမျိုးမျိုးဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲနေဟုတ်လားဘဝရဲ့အတိတ်ပဲလေးကိုနည်းနည်းဖွင့်ပြနေတယ်နော်တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာဘဝရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်လုပ်တာဘဝဆိုတာဖြစ်ချင်းလို့အတိတ်ပဲရတာဘာတွေဖြစ်နေတာတော့ရုပ်တဘာဝတွေဖြစ်နေတာဖောက်ပြန်မှုတွေဖြစ်နေတာဟုတ်လားအဲ့ဒီဖောက်ပြန်မှုကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့နံတဘာဝတွေလည်းပဲအလွန်အရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍကလည်းဖြစ်ပေါ်နေသေးတယ်ဟောနန္တရားကိုမြတ်စွာဘုရားကကျေပြန့်လို့ရှုပ်ထွေးလို့လေးပိုင်းပိုင်းလေးပုံပုံပြီးတော့ဟောတယ်အစုအပုံကြီးတွေပြုတ်ပြီးတော့ဟောတယ်အစုအပုံဆိုတာကိုပါဠိလိုခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်နန္တရားကိုမြတ်စွာဘုရားကထင်ရှားတဲ့ရှုထောင့်ကနေအရင်ကြည့်ပြီးတော့ပြောတယ်နန္တရားထဲမှာဘယ်ရာဟာထင်ရှားဆုံးလဲလို့မေးရင်ခံစားမှုဝေဒနာဟုတ်လားချမ်းသာတယ်ဆိုရင်လည်းလွန်ထင်ရှားတယ်စင်ရဲဆိုရင်လည်းအလွန်ထင်ရှားတယ်ချမ်းသာခြင်းစင်ရဲခြင်းမထင်ရှားတဲ့အဒုက္ခမဒုက္ခဝေဒနာဥပေက္ခာဆိုတာလေးကတော့တိဖို့အလွန်ခက်တဲ့ခံစားမှုတစ်မျိုးပေါ့အဲ့ဒီခံစားမှုနေပယ်ကြီးဟာကြည်ပြန့်လွန်းလို့ကြီးမားလွန်းလို့မြတ်စွာဘုရားသူ့ကိုခန္ဓာအပေါင်းအစုကြီးတစ်ခုအနေနဲ့ဟောတယ်ဝေဒနာခန္ဓာဟုတ်လားအခုဘဝရဲ့အကြောင်းကိုသိအောင်လုပ်ရမယ်ဘဝဆိုတာဖြစ်ချင်းတရားဘာတွေဖြစ်တာတို့ရုပ်နဲ့နာမ်နဲ့ဖြစ်တဲ့ရုပ်ဆိုတာဖောက်ပြန်ခြင်းနာမ်ဆိုတာဘာတို့ခုပြောနေပြီနာမ်ဆိုတာနံပါတ်1ခံစားမှုဝေဒနာတရားအဲ့ဒါနာမ်တရားနောက်နံပါတ်2ဘာပဲညာပဲမှတ်တင်မှုမှတ်သားမှုအကောင်းဆုံးအမျိုးမျိုးစိတ်ထဲကမှတ်တင်နေမှုသင်္ညေခန္ဓာသူဟာလည်းပဲအလွန်ကြီးမားကျယ်ပြန့်တဲ့အစုဝေးကြီးတစ်ခုပဲဟုတ်လားဘုန်းကြီးတို့တိရစာအရွယ်တွေကစပြီးတော့လေလာထားတာသင်ယူထားတာအဲ့ဒါလိုသင်ယူထားတာတွေအကုန်လုံးဟာသင်ရဲ့ခန္ဓာအစုအဝေးပဲလို့လေဒီဆောဘုရားကြီးကတော့တာမန်လူတွေနားလည်အောင်ရှင်းပြတယ်။နန္တရားထဲမှာဒုတိယမြောက်မြတ်စွာဘုရားဟောတာဟာသင်ညာဟုတ်လားပြီးရင်ပါလာမလို့သင်္ခါရစိတ်ထဲမှာကောင်းတဲ့သဘောဆိုးတဲ့သဘောတွေဖြစ်တယ်မနေ့ကအခြေတဝန်းပြောခဲ့နော်ဘုန်းကြီးတို့မြင်လိုက်တာနဲ့ကြားလိုက်တာနဲ့အနံ့ရတာနဲ့စားတာတောက်တာတွေ့တာထိတာတွေ့တာကြံတာဖြစ်ပြီးဆိုတာနဲ့ချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းခံစားခြင်းတမျိုးမျိုးတွေဟာဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီမှာဘာပဲညာပဲမှတ်ထင်မှုတွေဟာတွဲပါလာတယ်တစ်ဆက်တည်းကောင်းတဲ့သဘာဝဆိုးတဲ့သဘာဝစေတနာကောင်းဆောင်တဲ့သင်္ခါရတရားတွေဖြစ်လာတယ်ဥပမာလိုခြင်းတမဲ့မှုဖြစ်လာတာမျိုးမကျင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာတာမျိုးဘာမှမသိပဲနဲ့ဘူရူဘွာရာဒီတိုင်းကြီးအသိအမြင်ကင်းပြီးတော့ဖြစ်နေတတ်တဲ့မောဟဒက်ဒါရီဟာဘာတွေလုံးလို့မေးရင်မကောင်းတဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ပြောရရင်သင်္ခါရတရားအကုတ္တတရားနော်ဒီခါဘုန်းကြီးတို့စွန့်လွတ်နိုင်တဲ့သဘောညီကတ်တွတ်တာမှုကင်းတဲ့သဘောဝေလိုမျှလိုတဲ့သဘောဟောဒါမျိုးလေးတွေလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ရဲ့စိတ်မှာတခါတည်းရန်မှန်ကန်တဲ့နှလုံးသွင်းမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတာလေးတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်သူတော်ဘာရဲ့ပုံမှာချမ်းသာသေးလို့တဲ့စိတ်ထားလေးတွေမေတ္တာတရားလေးတွေနော်ကိုယ့်ရဲ့မှန်ကန်တဲ့နှလုံးသွင်းမှုကောင်းမွန်တဲ့နှလုံးသွင်းမှုဒါလေးတွေကြောင့်ရံဖန်ရံခါရှာရှာပါပါတန်ဖိုးရှိတဲ့ဒီစိတ်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုစိတ်ရဲ့ပြုလို့မှုဒီသင်္ခါရသဘောလေးတွေဖြစ်တာရောမရှိဘူးလားရှိတယ်အခုဘဝရဲ့အကြောင်းကိုနားလည်အောင်ကြိုးစားမယ်အထိုင်လျောက်တဖြည်းဖြည်းနဲ့တိလောင်ငါလုံးမယ်ဆိုပြီးတော့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာနားလည်လာတဲ့တိလာတဲ့အော်ဘဝဆိုတာဒီလိုပါလားလို့ဒီလိုပါလားဆိုတာဘယ်လိုတော့နော်ပြီးဆုံးပျောက်ွယ်လိုက်တဲ့သဘောဒါကြောင့်မို့လို့ကောင်းမွန်တဲ့သဘောမဟုတ်ဘူး အစိုးတရားပိုင်စိုးပိုင်နဲ့ဘာမှကင်တွယ်လို့ရတဲ့သဘောလည်းမဟုတ်ဘူးအစရှိသဖြင့်ဒီသဘာဝတရားတို့ရဲ့သဘောအမှန်ကိုသိတယ်မြင်တယ်နားလည်တယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါပညာသဘောကိုပြောတာသင်္ခါရကိုဘုန်းကြီးကနည်းနည်းရှင်းပြတာနော်သင်္ခါရဆိုတာစိတ်ထဲမှာကောင်းတဲ့သဘောဆိုးတဲ့သဘောတနည်းအားဖြင့်ကုသိုလ်တရားအကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်ပေါ်လာတာကိုသင်္ခါရလို့ပြောတာဟုတ်လားနန္တရားမှာမြတ်စွာဘုရားကလေးပုံပုံပြီးတော့ဟောတယ်။နောက်ဆုံးအပုံကဘာတုံးဆိုတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာတိမှုဟုတ်လား။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေတရားအထုတ်ကြတယ်ဆိုတာဒီသဘောတဘာဝတွေဟာအကြောင်းအားလျော်စွာအချိန်နဲ့အမျှဒလဆက်ကြီးသူကဖြစ်နေတယ်။ဟုတ်တယ်မို့လား။အခုကိုယ်ခန္ဓာကိုတတလေးစိတ်အေးလေးထားပြီးတော့ gain ကျန်တာတွေကိုမတွေးတော့ဘူးမသိတော့ဘူး။ငါခန္ဓာကိုမှာလူသဘာဝတွေဖြစ်နေတော့လို့အထိုက်လျောက်ငြိမ်းတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့အာယုံပြုတ်ပြီးတော့အာယုံဆိုင်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းနဲ့အောက်ကကျန်းမြေနဲ့နော်ထိနေတဲ့သဘောကြီးတင်းရှာရှာတွေ့နိုင်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီထိတဲ့သဘောထဲမှာမာရာပျော့တာနှုတ်တာကျန်းတာတမျိုးမျိုးတွေ့နိုင်တယ်ပူတာအေးတာတမျိုးမျိုးတွေ့နိုင်တယ်အပူအေးဘယ်ချိုးစားလေးနဲ့ရောစက်နေတယ်လဲနွေးနွေးလေးဆိုတာလဲဒါအပူအေးနဲ့ပဲထဲမှာပဲပါတာပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒါဘာကိုတွေ့တယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့နားလည်ရမှာတော့ရုပ်သဘာဝလေးတွေကိုတွေ့တာပေါ့ဒါလေးတွေဖြစ်နေတာတကယ်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါလေးတွေဖြစ်နေတာဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာအေးတဲ့သဘောကလည်းအမြဲဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးနွေးတဲ့သဘောကလည်းအမြဲဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးတော့ဒီထိတဲ့သဘောထဲမှာသဘာဝတရားမျိုးစုံရောစက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုကိုကစိတ်ကငြိမ်ငြိမ်တဲ့လောက်အဲ့ဒီအခြေအနေမှန်လေးကိုပို့ပြီးတော့အသေးစိတ်ခါခါနာနာသိနိုင်တယ်မြင်နိုင်တယ်ဟုတ်လားဒါရင်လားဆိုတော့မကဘူးခုပြောနေတာကိုကြားတယ်ကြားတဲ့စိတ်တွေဖြစ်တယ်အဲစိတ်ထဲကဒါကိုအမျိုးမျိုးတွေးတောတယ်နော်အလုံးလုံးနေတယ်စိတ်ထဲမှာအလုံးလုံးနေတယ်ခံစားမှုတွေလည်းပဲနော်မထင်ရှားတာနဲ့ထင်ရှားတာပဲကွာမဲ့ဖြစ်နေတယ်အစိတ်တည်းကအလုံးကိုနားလေလို့သဘောကျသွားတယ်ဆိုရင်တော့ပုံမနတ္တဝေဒနာတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုရမယ်ပေါ့နော်အလုံးအဖြစ်များတာကတော့အတုခမတုခဝေဒနာချမ်းသာတာလည်းမဟုတ်ဘူးဆင်းရဲတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းတော့သိပြီးတော့မသိတာတဲ့ခံစားမှုမျိုးလို့အကြံမြင်လေးဘုန်းကြီးကနာမည်တက်ချင်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီသဘောသဘာဝလေးတွေဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ဘာလို့အောင်တို့စောင့်ကြည့်တာဒါလေးတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဒါလေးတွေကအလကားဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသူရှိရဖြစ်เสียအကြောင်းတရားလေးတွေရှိလို့ဖြစ်တာအခုဘုန်းကြီးကမိုက်ခရိုဖုန်းကင်ပြီးတော့ပြောနေတယ်အတားလည်းပဲနော်တကယ်ကိုပဲခက်ကြဲကြဲထွက်နေတယ်မကြားကျင်လို့ရသလားမရဘူးကြားတဲ့သဘောဖြစ်တယ်ကိုကလည်းတည်တည်ချာချာကိုအာယုံဆိုင်ပြီးတော့နားထောင်တော့ဒီစကလုံးတွေကပြောပြနေတဲ့အတိတ်ဘယ်တွေကိုစဉ်းစားတယ်ဆင်ញင်တယ်အဲနားလည်းမှုရတယ်ဆိုရင်စိတ်ထဲမှာကျင့်တတ်မှုပါတွဲပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဒါတွေဟာဘာတွေလဲလို့မေးရင်ရုပ်တွေနာမ်တွေသဘာဝတရားတွေဖြစ်တာအဲ့ဒါဒီပင်နဲ့ဘာလဲလို့မေးရင်ဘဝပဲမနေ့ကတော့ဘုန်းကြီးကဘဝရဲ့အကြောင်းကိုပို့ပြီးတော့ခြေခြေပြန့်ပြန့်ပြောခဲ့တယ်ဘဝဆိုတာမြင်မှုမျိုးစုံဖြစ်နေတာကြားမှုမျိုးစုံဖြစ်နေတာဒါကိုဘဝခေါ်တယ်အနံ့ရမှုမျိုးစုံအရသာသိမှုမျိုးစုံအတွေ့အထိသိမှုမျိုးစုံအတွေ့အကြံမျိုးစုံ6အုပ်စုဒီခန္ဓာအိမ်ကိုဘုန်းကြီးတို့တကားပေါက်ကြီး6ပေါက်ဖောက်ပြီးတော့တိဆောက်ထားတယ်။ယစီနာနာလျာကိုစိတ်ဟုတ်လား။အဲ့ဒါအာယုန်နေနဲ့တွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းမြင်နေကြားတယ်အနံ့ရတယ်ရတာတည်တယ်တွေ့ထီတယ်တွေ့ကြံတယ်ဒီ6အုပ်စုဟာအကြောင်းအားလျော်စွာအလင်းသိမ့်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒါဖြစ်တာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာချမ်းသာတယ်ဆင်းရဲတယ်ဝမ်းသာတယ်ဝမ်းနေတယ်ခံစားမှုတွေဟာတောက်လျှောက်လိုက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာမရှိဘူးလား။ရှိတယ်။အဲ့ဒါဘဝပဲ။အဲ့ဒီဘဝရဲ့အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းမသိလို့အဲ့ဒီဘဝရဲ့ပုံမှာပဲဘုန်းကြီးတို့တွေကဖက်တွယ်ထားရတယ်မျက်နှိုးနေကြတယ်မမောနေကြတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒီမျက်နှိုးမှုဖက်တွယ်ထားမှုဒီပင်လျင်ဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပဲဒုက္ခတွေကမဆုံးနိုင်အောင်ဖြစ်နေတာဒါကြောင့်အဲ့ဒီဒုက္ခမဖြစ်အောင်အဲ့ဒီဒုက္ခရပ်တန့်သွားအောင်ဒုက္ခရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့မမောမှုဖက်တွယ်ထားမှုတွေကိုဘုန်းကြီးတို့တွေကအမှန်တိမှုပညာဖြစ်အောင်လုပ်ရင်းနဲ့တစတစရွှော်လဲသွားအောင်ကြိုးစားကြရတယ်။တရားထုတ်တယ်ဆိုတာဒိုက်ရိုက် မမောမှုတွေ့တာမှုဖက်တွယ်မှုကိုရှော့ချဖို့ကြိုးစားတာလို့ရှုထောင့်တစ်မျိုးကနေပြောမယ်ဆိုရင်လည်းပြောလို့မရဘူးလားတကယ်ဘုန်းကြီးတို့သတိနဲ့စောင့်ကြည့်လို့ဉာဏ်ပညာအထိုက်လျောက်ဖြစ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘဝဟာမမောเสียကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုမဟုတ်ဘူးဘဝဟာဖက်တွယ်ထားတဲ့အရာတစ်ခုမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့နားလည်လာနိုင်တယ်ဟုတ်လားဘဝရဲ့သဘောတဘာဝကိုအမှန်တိလေးလေးဘဝရဲ့ပုံမှာအမှန်မသိလို့ဖြစ်နေတဲ့မှားယွင်းတဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေမှားယွင်းတဲ့လိုလားတောင့်တချက်တွေတော့အလိုမကျမှုတွေအကုန်လုံးတနွယ်ငင်တစင်ပါမကောင်းတဲ့အခြေအနေအရရဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့နည်းသွားနိုင်တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာအလွန်မှတန်မှုရှိတဲ့အလုပ်ပဲเนาะဒါကြောင့်ကိုကိုကိုအမြဲတမ်းသတိလေးနဲ့စောင့်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်เนาะတသက်မှတ်မှတ်ကလေးတရားအထုတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့เนาะဒီဝင်လေးထွက်လေးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အပြောင်းလဲတော့စိတ်ကလေးညင်အောင်ထားပြီးတော့ငါတရားလေးမှတ်လိုက်အောင်မယ်လို့စိတ်ကူးလေးပေါက်ပြီဆိုရင်တော့သွားနေတော့မယ်ဖြစ်ဖြစ်ရက်နေတော့မယ်ဖြစ်ဖြစ်တော့လျောင်းဆက်နေတော့မယ်ဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုဣရိယာပုနဲ့နေတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ကူးပေါက်လာတဲ့အချိန်မှာထားလို့လို့ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအာယုံလေးဆိုင်လိုက်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကသူ့ဟာသူရှင်သန်ဖို့အတွက်ဒီဝင်လေထွက်လေကိုဝင်မှုထွက်မှုအလုပ်ကိုသူဟာမယမနာဒလဇက်လုပ်နေလားဘယ်အချိန်မှရက်နေတယ်ဆိုတာမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုကိုကသတိလေးထားလိုက်အောင်ပဲသတိလေးထားတယ်ဆိုတာကဝင်လေလေးဝင်သွားတယ်ဆိုရင်ဝင်မှလိုက်သိလိုက်တာပဲရိုးရိုးလေးလွယ်လွယ်လေးဒါပေမဲ့ဒါကိုစဉ်ဆက်မပြတ်လုပ်ဖို့ကတော့အလွန်ခက်တယ်နောက်တစ်ဖက်ကစိတ်ကသူနေနေကြနေရမှာပဲသူကနေခြင်းနေတာစိတ်ကူးခြင်းနေတာတွေးတောခြင်းနေခြင်းနေတာဟုတ်လားဒီအလွန်ရိုးရှင်းတဲ့အတိညာဉ်ကိုဖြစ်စေတဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုသိအောင်လုပ်ပါဟဲ့လို့ဒီနေရာလေးကိုနေရာချပေးလိုက်တဲ့အခါမှာခဏပဲသူကလုံမယ်ပြီးရင်သူလုံနေကြအလုပ်ရှိကိုကိုဘယ်ချင်းသူထွက်သွားမှန်းတောင်မသိလိုက်ဘူးသူကရောက်သွားပြီဟုတ်လားအတတရားအထုတ်နီးကတကယ်တမ်းကဘာမှခက်တာမဟုတ်ဘူးနီးကဘာမှမခက်ဘူးနီးကတတိထားပြီးတော့နေဖို့ပဲဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားရဲ့ပုံမှာဖြစ်မှန်းသိနေဖို့ပဲသူကဒါပြီးလှုပ်ဖို့ကြတော့ခဏပဲရတယ်ဇက်တိုက်ကြီးရဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အလွန်ထက်သန်တဲ့သရတရားအလွန်ကြီးမားတဲ့လုံလဝရိယနဲ့ဇွဲခတ်ပြီးတော့လုံနိုင်မှရမယ်တဘောပေါ့လားဘုန်းကြီးပြောတာနော်အဲ့ဒါဝင်လေထွက်လေလေးကိုလိုက်ကြည့်လေးရစင်ဆက်မပြတ်သူကဝင်ထွက်နေလားတတိဝင်လေထွက်လေဝင်ထွက်နေတဲ့ကိစ္စကလည်းမတိမတာဝင်ထွက်နေတာမဟုတ်ဘူးအလွန်တိတာထင်ရှားတဲ့တော့ဖြစ်ပေါ်မှုကြီးအလွန်တိတာထင်ရှားတဲ့ဖြစ်ရကြီးလို့ဘုန်းကြီးကပြောချင်တယ်။ဒါကြောင့်သူ့ကိုသိအောင်လည်းပဲအလွန်မင်းကြီးအားဆိုင်เสียမလိုဘူးလို့ထင်တယ်။ဟုတ်လား။လေဝင်လာတယ်။ဝမ်းပိုက်ဟာတင်းသွားတယ်၊ဖောင်းသွားတယ်၊ခန္ဓာကိုယ်ဟာလှုပ်သွားတယ်။လေထွက်သွားပြီဆိုရင်လည်းဝမ်းပိုက်ဟာညော့သွားတယ်၊ပိန်ကျသွားတယ်၊ခန္ဓာကိုယ်ဟာလှုပ်သွားပြန်တာပဲ။တကောလုံးထိအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတယ်။လေဝင်သွားတာနဲ့အကုန်လုံးအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတယ်ဟုတ်လားလေထွက်သွားရင်လည်းအကုန်လုံးအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာကြီးမားတဲ့အပြောင်းလဲဟာအချိန်နဲ့အမျှထင်းထင်းရှားရှားကြီးပါဖြစ်နေတော့ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါဝင်လေထွက်လို့လိုက်ကြည့်နေုံပဲသူကဟုတ်လားဟာအဲ့ဒီနီးဒါကိုကျွမ်းကျင်ရမယ်နော်ဒီပြင်ရောနီးမရှိဘူးလားရှိတယ်ဆိုကြပါစို့လမ်းသွားနေတယ်လမ်းလျှောက်နေတယ်ခြေဘဝနဲ့ကျမ်းပြင်နဲ့ထီတိုင်းလိုက်သိအဲ့ဒီထိတဲ့သဘောကိုလိုက်သိနော်ဘယ်ခြေဘွားထိပြီးရင်ညာခြေဘွားထိမယ်ညာခြေဘွားထိပြီးရင်ဘယ်ခြေဘွားထိမယ်နော်တစ်ခုထိတာကိုတစ်ခုလိုက်သိကြားထဲမှာအလစ်အဟာမရှိဘူးထိမှုဟာဆင်ဆက်မပြတ်ဖြစ်တယ်ဘောင်းဆိုနောက်တစ်ချောင်းမထိခင်မှာအရင်တစ်ချောင်းထိတာမပြီးသေးဘူးသူကဟုတ်လားဟိုတစ်ချောင်းထိနေတုန်းရှိသေးတယ်ဒီချောင်းကကြွပြီးတော့ထိနေပြီချိတ်ဆက်နေတယ်ပေါ့ထိခြင်းကလစ်ဟာမနေဘူးတိစရာကရှားလက်မနေဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကတကယ်မြင့်မြတ်နုံနုံအထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တွားတိုင်းတွားတိုင်းဒီခြေဘွားနဲ့မြေကြီးနဲ့ထိနေတာလေးကိုအာယုံဆိုင်ပြီးတော့တွားတယ်အာယုံဆိုင်ပြီးတော့တွားတယ်ဆိုတာကတိပြီးတော့တွားတာကိုပြောတာအဲ့ဒါကိုကိုသိတယ်ထိတာရဲ့အပေါ်မှာအသိရှိတယ်နော်ဒါတရားလုံနေတာပါလို့တကယ်စိတ်ထဲကနားလည်ဖို့လိုတယ်ဒီလောက်လွယ်သလားဒီလိုလေးလားလို့အထင်မသေးသေးခြင်းမူဒါမျိုးဆိုတော့ဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းပြောနေတာဘုန်းကြီးကဟုတ်လားအခုထိုင်းနေတယ်အလွန်သီးဖို့လွယ်တယ်ဗာလဲအောက်ကထိနေတဲ့ကိစ္စဟုတ်တယ်မဟုတ်လားထိနေရယ်နော်အ အဲ့ဒါစိတ်ကလေးငြိမ်းလာတာနဲ့အမြကျန်တဲ့ထီချင်းတွေကိုလည်းပဲအများကြီးသိနိုင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့မျက်နာကိုအာယုံစိုက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီထီမှုကနေပြီးတော့ပေးနေတဲ့သတင်းစကားတွေထီမှုကနေဒါမျိုးလေးဖြစ်နေပါတယ်လို့ပြောနေတဲ့အတန်တွေဒီမျက်နာမှာအများကြီးရှိတယ်နော်မျက်ကုံးနှစ်ဖက်ကြားကြည့်လိုက်အများသောအားဖြင့်တင်းနေတာကြီးများအဲ့တင်းနေတာအဲ့ဒါရုပ်သဘာဝပဲဟုတ်လားမေးရိုးတွေတင်းနေတာတွေ့ရလိမ့်မယ်တင်းသလားယော့သလားနော်နွေနွေလေးလားဘလိုလေးတုံးတမျိုးလေးဘုန်းကြီးတို့ခံစားမှုအနေနဲ့သိနိုင်တယ်အဲ့ဒါတွေဟာရှင်ဘူးရသဘောပြောရရင်ဒါနော်ဖုရဘာယုတ်ပေါ့တော့တွေ့ထီမှုကြောင့်နော်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေဟုတ်လားဒါကြောင့်ဆွန်းလွန်းစတော်ဘုရားကြီးတို့ဆိုလို့ရှိရင်သူကထိတိတတိသူရဲ့တရားအထုတ်နေကိုအဲ့လိုလေးပြောတာဒီထီမှုသဘောကသူကအလွန်မှတော့ကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်ဖြစ်နေတာအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကဒီထင်ရှားဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားတစ်ခုကိုသိမနေဘူးဆိုလို့ရှိရင် तू ဘာလုပ်နိုင်မလဲတော့ तू ကစီးမရှိအကမ်းမရှိအစီစဉ်မရှိစနစ်မရှိရောက်ချင်တဲ့နေရာရောက်မှ तू ကဘာမှမှန်းလို့ကိုမရဘူးတနေရာရာတစ်ခုခုအကုန်လုံးဘာလုပ်နိုင်မလဲတော့ तू စဉ်းစားနေမယ်တွေးနေမယ်အရေးပဲရှိတာတွေရောမရှိတာတွေရောဖြစ်ချင်တာတွေရောမဖြစ်ချင်တာတွေရောအစီအစဉ်ချပြီးသားတွေရောတွေးပြီးသားတွေရောမတွေးအိုး तू ဘာမှအကျိုးရှိတာမရှိတာဘာမှမရွေးချယ်ဘူးတော့ तू ကတော့တွေးမှာပဲအဲဆိုရင်စိတ်အာကြီးအောင်ထူထောင်မိပြီးသားဖြစ်နေတဲ့လူတွေဆိုရင်တော့ထက်ခါတလဲလဲအဖြေထုတ်ပြီးသားကိစ္စကိုပဲထပ်ထပ်ပြီးတော့အဖြေရအောင်ရှားနေတယ်အဖြေထပ်ထပ်ထုတ်နေတယ်စိတ်ကအလကားသူ့ကိုသူအလကားအလုတ်လုံနေအလကားအလုတ်တွေလုံနေတာပေါ့ဘာတန်ဖိုးကမရှိတဲ့အလုတ်တွေလုံနေဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုကိုကဘာလို့ရမှာတော့စနစ်တကျဒီနားလည်မှုဘဝရဲ့အကြောင်းကိုနားလည်မှုလို့ဆိုတဲ့ဉာဏ်ပညာယာယီတွေကိုရှေ့ရှုပြီးတော့ဒီလိုက်ပြီးတော့သတိထားတဲ့အလုတ်ကိုဘုန်းကြီးတို့ကလေ့ကျင့်တဲ့အဲ့လိုဆိုရင်သိတာမြင်တာတွေဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့အရှိအသွေးမြင်လာနိုင်တယ်နားလည်မှုတွေများလာနိုင်တယ်အော်ဒီလိုပါလားဒီလိုလေးဖြစ်နေတာပါလားဒီသဘောလေးပြောတာနော်အဲ့ဒါတရားအထုတ်နေဝင်လေထွက်လေကိုကြည့်ခြင်းလဲရတယ်နော်လမ်းလျှောက်တဲ့အခါမှာခြေဝါးနဲ့ကြံပြင်းနဲ့ထိတာတွေကိုလိုက်ကြည့်နေရင်လဲရတယ်ထိုင်နေတဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးတို့ဘယ်လိုပြောတော့မနေရနော်ထိတာကိုပင်တိုင်းနေရာမှာထားပြီးတော့လိုက်ကြည့်နေနော်အချိန်လေးနဲ့ကပ်ပြီးတော့ပြောရင်အလွန်ကောင်းမယ်နော်ဒီတစ်စက္ကန့်ထိနေတယ်သိလိုက်တယ်နောက်တစ်စက္ကန့်သူဆက်ထိမှာပဲသိတယ်နောက်တစ်စက္ကန့်လည်းဆက်ထိမှာပဲမရက်မနာထိခြင်းသဘောတရားဟာရက်နေတယ်လို့ရှိလားမဖြစ်တော့ဘူးလို့ရှိသလားမရှိဘူးเนาะဟုတ်လားကိုကလိုက်ကြည်တာနဲ့မကြည်တာတိတာနဲ့မတိတာပဲกว่าမယ် तू ကတော့ဘာတော့အမြဲတမ်းဖြစ်နေတာဟုတ်လားဖြစ်ချင်းတရားတွေအဲ့ဒါတွေဘာလို့မတို့လိုက်ပြီးတော့ကြည်ရမယ်နော်အဲ့ဒါထိုင်နေတဲ့အခါမှာထိတာကိုပင်နိုင်နေရမှာထားပြီးတော့ကြည်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကြားတဲ့သဘောထင်ရှားလာရင်ကြားတဲ့သဘောကိုလိုက်သိမယ်ပြီးရင်ထိတာကိုပဲပြန်သိမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတွေးတဲ့သဘောတွေရက်တက်လို့မရဘူးအတွေးတွေကတခါတည်းလူကိုတိတိတသာထင်ထင်ရှားရှားဖြစ်အောင်လုပ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတွေးတာကိုပဲလိုက်သိလိုက်နှစ်ချက်သုံးချက်လောက်သိပြီးလို့ရှိရင်ထိတာကိုပဲပြန်ပြီးတော့သိဒါခဏနေရင်နှစ်ကြိမ်လောက်အားထုတ်ကြမှာအဲ့ဒီနီးလေးနဲ့အားထုတ်လို့ရတယ်ဟုတ်လားနော်ထိတာကိုပင်တိုင်းနေရာမှာထားပြီးတော့ကြားရင်သိမယ်ပြီးရင်ထိတာပြန်သိမယ်ဟုတ်လားတွေးတာထင်ရှားရင်တွေးတာသိမယ်ပြီးရင်ထိတာကိုပြန်သိမယ်ပြီးရင်ဘုန်းကြီးတို့ချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းသဘောတမျိုးမျိုးဟာဒီအလုတ်ကြောင့်အလုတ်ဒီဟူသောအကြောင်းကြောင့်ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်ဥပမာအခါရခက်တဲ့မသက်သာတဲ့သဘောလေး25မိနစ်လောက်ငြိမ်ပြီးဆိုတာနဲ့ခန္ဓာကိုယ်တနေရာနေပြီးတော့သူသိပ်ပြီးတော့နေလို့ထိုင်လို့မကောင်းဘူးအဆင်မပြေဘူးဆိုတာထင်ရှားပြလာတာမျိုးမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တဲ့ညောင်းတဲ့သဘောနားတဲ့သဘောကျင်းတဲ့သဘောရားတဲ့သဘောတနည်းနည်းစိတ်တိုင်းမကြเสียခံစားချက်ကြီးဟာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်ဖြစ်လာရင်ထူးထူးဆန်းဆန်းကြီးမအောင်မင်းနဲ့ဒီလိုပဲငြိမ်ငြိမ်ထိုင်နေရင်ခန္ဓာဆိုတာဖြစ်လာတဲ့သဘောပဲအဲ့ဒါကိုနားလည်မှုနဲ့ဒါလေးကလည်းပဲကြည်เสียလေးတစ်ခုပဲသိเสียလေးတစ်ခုပဲဒါလည်းသဘာဝတရားများစွာတည်းကသဘာဝတရားတစ်ခုဖြစ်နေတာအဲ့လိုသိပြီးတော့အဲ့ဒါကိုဘာလို့မလို့စောင့်သိလိုက်သိလိုက်ကြည့်ဒီသဘောနော်တခါဘုန်းကြီးတို့နိမန်လမ်းမှာဒီလိုလေးသတိထားတဲ့အလုပ်ဝရိယလေးနဲ့သတိကိုမွေးမြူတဲ့အလုပ်သတိကိုပြုစုပြုထောင်တဲ့အလုပ်ကလေးကိုလုပ်နေတဲ့အခါမှာစိတ်ဟာအထိုက်လျောက်နော်လောဘဒေါသမောဟနှေးပါတဲ့အတွေ့အကြုံနော်ငြိမ်သက်မှုကလေးရှိလာတာနဲ့အမြသူကအံ့ဩစရာကြီးနော်ကျဉ်တဲ့သဘောနှစ်တက်တဲ့သဘောဆိုတာ အတိုင်းတာတစ်ခုထိသူ့အသူဖြစ်လာတယ်ဟုတ်လားတော့ပြောရရင်အဲနေဘူးတဲ့အမြဲသွားနေတာနေပြီးတော့အစီအသေးကိုခဏလေးဝင်လိုက်တယ်လို့မျိုးဟုတ်လားစိတ်ကလေးကအထိုက်လေးရောက်တတ်တာသွားတယ်ဒီအလုပ်မလုပ်ဘဲနဲ့စိတ်ကကြုံဝါကြပါနေရတာအရင်ပင်ပန်းတာကိုပင်ပန်းတဲ့အခါကျတော့သူကဒီလိုပဲနေနေကြာနေတော့သူ့အသူပင်ပန်းလို့လဲပင်ပန်းမှန်းတော့မသိဘူးပေါ့ဒါမဲ့ကိုကတရားအမှတ်ကလေးနဲ့အတိလေးနဲ့ကိုကိုကထိန်းချုပ်ပြီးတော့ဟုတ်လားဒီအလုပ်မြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်လေးကိုလုပ်လိုက်ပြီးဆိုတော့စောစောကပင်ပင်ပန်းပန်းပူပူလောင်လောင်နေနေတဲ့အနေအထားကအထိုက်လျောက်ပဲဖြစ်သွားတယ်ရက်တန့်သွားတယ်ကောင်းတာလေးကအစားထိုးလာတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာစိတ်ရဲ့ချမ်းသာမှုကြည်နူးမှုနှစ်သက်မှုဆိုတာလေးတွေကဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုလည်းဘာလို့အောင်တော့လိုက်ကြည့်သူလည်းပဲဝေဒနာပဲမို့လားသူလည်းပဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘာဝတရားတစ်မျိုးပဲပြီးတော့လည်းပဲအကြောင်းအလျော်ဆိုတာဖြစ်ပြီးတော့ပြီးသွားတာပါပဲဟုတ်လားဖြစ်လာတဲ့တရားတွေမှန်သမျှကောင်းကောင်းဆိုးဆိုးကိုကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်အကုန်လုံးဟာဒီလိုပဲပြီးပြီးပျောက်ပျောက်ကြီးသွားနေတာဆိုတာကတကယ်ကိုဘုန်းကြီးတို့အလွန်သိဖို့အရေးပါတဲ့အမှန်တရားကြီးပဲအနိစ္စသဘောပြောတာနော်အဲ့ဒီအတိတွေကိုကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့နော်တိအောင်မြင်အောင်အဲ့ဒီအတိကိုရှာဖွေတာလို့ဒီလိုလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ပြောလို့ရမယ်နော်တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာဟုတ်လားအဲ့တော့ထိုင်ရင်းနဲ့ဘုန်းကြီးတို့တရားမှတ်မယ်ဆိုရင်ဝင်လေထွက်လေလေးကြီးမပြတ်စောင့်ကြည့်နေမယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါထက်နော်ဝင်လေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့နှာသီးပြားမှာဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့ထိမှုသဘောလေးကိုအာယုံဆိုင်ပြီးတော့သိနေမယ်ဆိုလည်းရတယ်နော်ထွက်လေထွက်လာတဲ့အခါမှာနှာသီးပြားမှာနော်ပုတ်တိုက်ထိခိုက်ပြီးတော့ထွက်သွားလို့ထင်ရှားဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ထိမှုသဘောလေးကိုပဲအာယုံဆိုင်ပြီးတော့သိနေမယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်။အရေးကြီးတာကကိုဟာတကယ်ဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားတစ်ခုခုကိုအချိန်နဲ့အမျှသိနေမိဖို့ကအရေးကြီးဆုံးပဲ။သဘောပေါက်လားဘုန်းကြီးပြောတာ။နော်။ကိုသိနေတဲ့အရာကလည်းတကယ်ဖြစ်နေတဲ့အရာဖြစ်ဖို့လည်းအရေးကြီးတယ်။စိတ်ကူးရင်ထဲမှာရှောက်ပြီးတော့တွေးတောကြံစားနေတာမျိုးမဖြစ်ဖို့အလွန်အရေးကြီးတယ်။ဟုတ်လား။တကယ်ဖြစ်နေတဲ့အရာဖြစ်ဖို့အရေးကြီးရဲ့နော်။အဲ့တော့တကယ်ဖြစ်နေတာကဘာလို့မြင်ကြားနှံစားထိတွေ့ဒီ၆အုပ်စုဖြစ်တယ်ဒီ၆အုပ်စုကိုဖြစ်တာအကြောင်းပြုပြီးတော့ဝေဒနာတွေဖြစ်တယ်ဝေဒနာတွေအကြောင်းပြုပြီးတော့ကောင်းခြင်းဆိုခြင်းတုံ့ပြန်မှုကုသိုလ်သဘောအကုသိုလ်သဘောတွေဖြစ်တယ်ဒါတွေကအကျဉ်းမြန်းဖြစ်တကယ်ဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ခုတရားထိုင်ပြီးတော့မှတ်နေပြီဆိုတော့မျက်စိလေးကမှိတ်ထားတော့မြင်တဲ့သဘောကမထင်ရှားအနံ့ရမှုသဘောလည်းမထင်ရှားဘူးလို့ပဲဘုန်းကြီးကထည့်လိုက်တယ်တော့အချင်းချင်းရတဲ့အနံ့မျိုးလေးပါလေအနှဲငယ်ရှိကောင်းရှိမယ်ပေါ့ရှိရင်လည်းတိလိုက်ပေါ့ဟုတ်လားအရာသာတိတဲ့သဘောလေဗစက်ပိတ်ထားတယ်တော့တတိယအရာသာတိတာလောက်ပဲထင်ရှားနိုင်တယ်ပေါ့ဘာလို့အာယုံ6ပါးဖြစ်ပေါ်နေတာနော်ဒီအာယတနာရှုတော့ကကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီအုပ်စုကြီး6အုပ်စုမှာမြင်တာရဲ့အနံ့ရတာရဲ့အရာသာတိတာရဲ့3အုပ်စုကမထင်ရှားဘူးဖြစ်နေတော့ဘယ်နှအုပ်စုပဲကြံတော့လို့3အုပ်စုပဲကြံတော့လေနော်ကြားတာရဲ့ထီတာရဲ့တွေးတာရဲ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီကြားတဲ့ကိစ္စကတော့တော်တော်ကိုအဆိုးမရတဲ့ကိစ္စမျက်လုံးလေးရမှမမြင်ငယ်မှိတ်ထားလိုက်ရင်သူကမြင်တဲ့ကိစ္စကခဏတော့ရုပ်သိမ်းလို့ရတယ်ကြားတဲ့ကိစ္စကဘလို့မှလုံးလို့မရဘူးနားပိတ်လို့မှမရတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့အခြေခံကြားကြတရားဘလို့မှတ်မလဲဘလို့ရှုမလဲဆိုရင်ထီတာကိုပင်တိုင်းနေရာမှာထားပြီးတော့လိုက်ကြည့်မယ်အဲ့ဒီကြားတဲ့ကမှကြားတာထင်ရှားရင်ကြားတာကိုကြည့်လိုက်မယ်နှစ်ချက်သုံးချက်သိလိုက်မယ်မှတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ထိတာကိုပြန်ပြီးတော့ရှုမှတ်မယ်ဟုတ်ပါနော်ရှုမှတ်တယ်ဆိုတာလိုက်သိတာကိုပြောတာနော်ရှုမှတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုဓာတ်ရိုက်စိတ်နဲ့လိုက်သိတာကိုပြောတာသဘောပေါက်တယ်နော်ပြီးရင်ဘုန်းကြီးတို့တွေးတာထင်ရှားလာရင်တွေးတာကိုလိုက်ကြည့်မယ်လိုက်သိမယ်ရှုမှတ်မယ်နော်သူ့ကိုတဲ့တဲ့ကြည့်တာကိုရှုတယ်ခေါ်တာမဟုတ်လားဟုတ်ပြီနော်ပြန်ဘုန်းကြီးတို့ဘာလို့ပဲပြန်ကြည့်မလို့ထိတာကိုပဲပြန်ကြည့်မယ်အဲ့ဒီကြားထဲမှာဝေဒနာတွေထင်ရှားလာတယ်ဆိုရင်ဝေဒနာတွေနဲ့ပညာရအောင်ရှုမှတ်ပြီးတော့နေကြည့်ရင်လည်းနေကြည့်ပေါ့ဝေဒနာကိုသီးခံပြီးတော့ဒုက္ခဝေဒနာဆိုရင်လည်းသီးခံပြီးတော့ဒေါသတော့မဖြစ်စေနဲ့ဒေါသဖြစ်ပြီးဆိုရင်တော့တရားအထုတ်ခြင်းလမ်းကြောင်းကသွေဖြီသွားပြီလို့သာနားလည်လိုက်ကိုတရားထုတ်တာမှန်လားမမှန်လားသူများမေးเสียရသိမလို့ဘူးတရားထုတ်တယ်ဆိုတာလောဘဒေါသမောဟမဖြစ်အောင်လုပ်တာတစ်ဖက်ကသီလသမာဓိပညာတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့များလာအောင်လုပ်တာတရားအထုတ်တာဆိုတာကိုလမ်းကြောင်းတဲ့သလားခရီးရောက်သလားမရောက်ဘူးလားတဲ့လားလွဲလားသိချင်ရင်လောဘဒေါသမောဟနည်းသွားသလားနည်းမသွားဘူးလားနဲ့လဲစစ်လို့ရတယ်တစ်ဖက်ကသီလသမာဓိပညာတိုးလာသလားတိုးမလာဘူးလားဆိုတော့နော်ချိန်ဝင်တယ်လဲချိန်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်နော် တော့အဓိကဘာလို့ရမှာတော့ဖြစ်နေတာကိုလိုက်တီးဖို့ပဲသဘောပေါက်တယ်နော်အဲ့တော့တရားအထုတ်နေဘုန်းကြီးထိုင်တဲ့အခါမှာဝင်လေထွက်လေ

0: တရားအထုံနည်းပြောတာတော်တော်လေးပြည့်စုံတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ဟုတ်လားကျန်တဲ့အချိန်တွေမှာလည်းဘုန်းကြီးတို့မြင်မြင်ပဲကြားရင်ကြားပဲတခုခုအနံ့ရရင်ရမယ်ရတာစားတော့နေတာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဒါပဲလေဒီဟာ6မျိုးဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးဆိုတာဘယ်တော့မှမရှိဘူးတခုခုအမြဲတမ်းမလုပ်နေတော့ဖြစ်နေတယ်ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်အချိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလို့အချိုးစားနဲ့ဘလို့ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့ဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာလားဘုန်းကြီးတို့ကြွပြချမ်းသာမှုရှိမယ်မဖြစ်ဘူးဆိုတာဘယ်တော့မှမရှိဘူးအဲ့လို့ဆိုရင်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းကိုယ်သာအထုတ်လို့စိတ်ထက်သန်မယ်အထုတ်ချင်တယ်အထုတ်နိုင်တယ်ဆိုရင်နေရာတိုင်းမှာအထုတ်လို့မရဘူးလားအချိန်တိုင်းမှာအထုတ်လို့မရဘူးလားရတယ်ကိုယ့်ကိုအာယုံလေးစားရပြီးတော့နေလိုက်ဖို့ပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ဘဝတည်းထိဒီနေနည်းကိုဘုန်းကြီးတို့ကယူသွားရမှာကြောင်းသွားတဲ့အခါလေးမှလုံးဝမဲ့အလုံးမဟုတ်ဘူးအိမ်မှာဖျားစင်လေးရှိထိုင်ပြီးတော့မှလိုရမယ့်အလုပ်မဟုတ်ဘူးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေကဘယ်တော့မှရက်တာမဟုတ်ဘူးကိုကအဲ့ဒါကိုအသုံးချပြီးတော့ပညာရှာမယ်ပညာယူမယ်ဆိုရင်အမြဲတမ်းအခွင့်အရေးကပွင့်နေတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘယ်အချိန်မှမှတရားမှတ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့အချိန်ကတကယ်တမ်းကမရှိကောင်းဘူးရှိလည်းမရှိဘူးကိုမလုတ်တက်လို့မကြွန့်ကျင်လို့နော်လုံမရတဲ့အနေအထားအတိုင်းအတာတစ်ခုထိတချို့ကိစ္စတွေမှာရှိကောင်းရှိနေတယ်အဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုလိုသေးလို့ပေါ့နော်ဒါကြောင့်တရားဘလို့အထောက်ရမလဲလို့မေးရင်အဲ့ဒါဖြေတတ်ဖို့ဘုန်းကြီးကပြောပါတယ်နော်တရားအထုတ်တယ်ဆိုတာဘဝရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်လုပ်တာဘဝဆိုတာဖြစ်ချင်းတရားဘာတွေဖြစ်နေတာရောရုပ်တည်နံနေဖြစ်နေတာဒါကိုလိုက်ပြီးတော့ဘာလို့မလုပ်ကြည့်ရမယ်သူတို့ရဲ့အကြောင်းကိုအမှန်တိုင်းသိအောင်ကြည့်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုဘုန်းကြီးတို့တတိနဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်အလေးအကျင့်လေးကိုဘုန်းကြီးတို့စွဲစွဲမြဲမြဲလုပ်ကြမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကအလွန်ကြီးမားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကြီးခုနှစ်မျိုးကိုတရားပေါင်းရရှိလိမ့်မယ်လို့ဟောတယ်။ဒီအပိုင်းကလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ကြွန့်ကြွန့်ကျင်ကျင်နားလည်မှုနဲ့မှတ်သားထားတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုလို့ပြောကျင်တယ်။မြတ်စွာဘုရားကမဟာသတိပဋ္ဌာန်သုတ်တန်ကြီးကိုခေါ်တဲ့အခါမှာဘလို့လိချင်းရမယ်ဘလို့အထုတ်ရမယ်ဆိုတဲ့အထုတ်နည်းကိုသင်မပေးသေးခင်ရှေးဖို့မှာဒီနီလန်းအတိုင်းချင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားပေါင်းရရှိမယ့်အကျိုးကျေးဇူးခုနှစ်မျိုးကိုအရင်ဟောတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါလည်းပဲစဉ်းစားနေရကောင်းတယ်နော်။ဘလို့လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့နီလန်းကိုမပေးသေးခင်မှာလုပ်ရင်ရရှိမယ့်အကျိုးကျေးဇူးကိုအရင်ပြောတာဟာဘလို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အရင်ပြောလိုက်တယ်လဲဆိုတာဘုန်းကြီးတို့စဉ်းစားကြည့်တဲ့။လုပ်လို့စိတ်ထက်သန်စေခြင်းလို့ဟုတ်တယ်မို့လားကျတို့အလုပ်တစ်ခုခိုင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်လဘလောက်ရမှာတော့တစ်နာရီဘလောက်ရမှာတော့အဲ့ဒါစိတ်ဝင်စားလို့ရမလားအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့မှဒီအလုပ်ကိုလုံးတယ်မလုံးတယ်ဒီလူတွေဆုံးဖြတ်တာမို့လားဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါလိုပဲမြတ်စွာဘုရားဒီအလုပ်ကိုလုံခိုင်းတဲ့နေရာမှာအကျိုးကြီးပုံအကျိုးရလတ်ဘလူတွေရလာမလဲဆိုတာကိုအရင်ပြောတာအဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာလည်းပဲအလွန်မှသေချာတဲ့ရေရာတဲ့အားပါတဲ့စကားလုံးတွေသုံးပြီးတော့ပြောတယ်ဧကယနောယံဘိက္ခဝေမဂောတတ္တနဝိတုဒ္ဓိယသောကပရိဒေဝနာတမဋိကမာယဒုက္ခဒေါမနတ္တနအထင်ကမာယညာယတအဓိကမာယနိဗ္ဗာဏတ္တသစ္စိကိရိယာယယရိဒံစတ္တတော်သတိပဋ္ဌာနာဟိုကြီးဒီပါဠိလေးကိုရွတ်တန်းရွတ်တန်းဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များဒါလေးကအလွတ်ကိုရတဲ့နဲ့ဒေသနာတော်လေးဘာမှလည်းများတာမဟုတ်ဘူးတော့အလွန်မှအရေးပါတဲ့အလွန်မှကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုတရားအလုပ်အထုတ်ခြင်းစိတ်ပေါ့နှိုးဆွနိုင်တဲ့နော်ပါဠိတော်လေးမြတ်စွာဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေလေးဒါလေးကိုတိတိချာချာတန်ဖိုးထားပြီးတော့မှတ်သားထားတဲ့နဲ့အလွတ်ရတဲ့နဲ့ကြက်မှတ်ထားတဲ့နဲ့အတိပဲနားလည်မှုနဲ့အတူအဲ့လိုပြောလေးပြောထားရှိတယ်အခုလည်းပဲအဲ့ဒါပြောလိုက်တဲ့သဘောပဲဧကယနောယံဘိက္ခဝေမဂ္ဂောတတ္တနဝိတုဒ္ဓိယသောကပရိဒေဝနာတမဋိကမာယဒုက္ခဒေါမနတ္တနအဋ္ဌင်ကမာယညာယတအဓိကမာယနိဗ္ဗာဏတ္တသစ္စိကိရိယာယယရိဒံစတ္တတော်သတိပဋ္ဌာနာအတိပဲကပြောတာတော့ရန်တို့တဲ့အခုငါပြောမဲ့သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးဆိုတဲ့အကျင့်လန်းစင်ဟာခုနကတော့ဘုန်းကြီးအဲ့ဒါကိုအနှိမ့်ချုပ်ပြောခဲ့တာနော်ဒီသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးဒီဟူသောအကျင့်လန်းစင်ကိုယ်ခန္ဓာမှာဘာဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာကိုသတိထားတဲ့အလေးအကျင့်လေးကိုလေ့ကျင့်နေခြင်းဆိုတဲ့ဒီသတိပဋ္ဌာန်အလုပ်ဟာတကြောင်ဒီသောလမ်းဖြစ်တယ်တဲ့ဧကယနဘယ်ကိုရောက်သွားစေမဲ့တကြောင်ဒီသောလမ်းလဲဆိုတော့အကျိုးကျေးဇူးခုနှစ်မျိုးစီကိုဆိုက်ရောက်သွားစေမဲ့တကြောင်ဒီသောလမ်းအကျိုးကျေးဇူးခုနှစ်မျိုးတဲ့နံပါတ်1တဏ္ဍာဏဝိတုဒ္ဓိယဒီတတိထားတဲ့အလေးကျင့်ကိုလေ့ကျင့်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့စိတ်ဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖြူရှင်တန်ရှင်းအပြစ်ကင်းလာလိမ့်မယ်ဝိတုဒ္ဓိလို့သုံးတယ်နော်ဖြူရှင်တယ် ဘာဖြူရှင်တာတော့ဆိုတော့စိတ်သက်ဖြူရှင်တာကိုပြောတာခွန်ကြီးတို့ရဲ့ဘဝမှာရုပ်နဲ့စိတ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားတဲ့အနေအထားလေးညံနဲ့ဆင်ခြင်ကြည့်လိုက်ဒီရုပ်နဲ့စိတ်နဲ့ဘယ်ဟာကအရေးပါတယ်လဲဘယ်ဟာကအဓိကကြတယ်လဲစိတ်ကအစမတန်ရုပ်ထက်ပိုပြီးတော့အရေးပါတယ်နော်လူတယောက်ကိုမြင့်မြတ်တယ်လို့ပြောတာဘာကိုကြည့်ပြောတာတော့စိတ်ကိုကြည့်ပြောတာရုပ်မှာမြင့်မြတ်တာမရှိဘူးလူတယောက်ကိုရုပ်မှာလိုက်တာလို့ပြောတာဘာကိုကြည့်ပြောတာတော့စိတ်ကိုကြည့်ပြောတာနော်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာလည်းစိတ်ကိုပြောတာပဲဆင်းရဲတယ်ဆိုတာလည်းစိတ်ကိုပြောတာပဲအဆင်ပြေတယ်ဆိုတာလည်းစိတ်ကိုပြောတာပဲအဆင်မပြေဘူးဆိုတာလည်းစိတ်ကိုပြောနေတာနော်ဟုတ်တယ်မို့လားစင်သားကြီးနော်ဒီယုတ်ကြီးကတော့သူတော်ကောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်သူယုတ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖောက်လိုက်ရင်သွေးပဲထွက်လာမှာမတန်ရှင်းမှုမစင်ကြယ်မှုရဲ့အစုအဝေးဘာမှကွဲပြားခြားနားမှုကြီးကြီးမားမားမရှိဘူးမျက်နာပုံမှန်တန်တန်နော်ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားပုံမှန်တန်တန်အနည်းငယ်ကွဲပြားနေတာလေးလောက်ပဲရှိမယ်တကယ်ကတော့ဘာတော့မစင်ကြယ်သောမတန်ရှင်းသောအနတ်မကောင်းသောအရာတို့ရဲ့အစုအဝေးတကယ်မှအတူတူအဲ့ဒီယုတ်ကြီးကိုပိုးပြီးတော့ကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်လဲဘုန်းကြီးတို့ဘာမှလုပ်လို့မရဒီယုတ်ကြီးကနော်ယုံရွယ်ပြီးတော့ပျက်စီးမဲ့ဒီကိုရှေ့ရှုပေါ်တွေ့ရတဲ့သူကသွားနေပြောရရင်တပြောပြောအည်အစင်းကြဆင်းရင်းနဲ့အချိန်ကုန်နေတာတော့ပေါ့ရလားဒါကြောင့်မို့လို့အဲတရက်တစ်တရက်လို့တော့ပြောလို့တော့မရဘူးပေါ့လေနော်ဆယ်စုနှစ်တစ်စုစာကြာသွားပြီဆိုရင်ယုတ်ကြီးကဘာဖြစ်တော့တော်တော်ကိုတိတိတသာအိုစားသွားပြီဘယ်သူမှထိန်းလို့မရဘူးဒီကိစ္စဟုတ်လားညာကလိုက်မမိကြတာ哦သူ့ရဲ့ပြောင်းလဲမှုကိုညာကလိုက်မမိဘူး။ကွာမှန်းကြည့်လိုက်တယ်မနေ့ကလည်းဒီတိုင်းမနေ့ကလည်းဒီတိုင်းဆိုတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဒီတိုင်းထင်နေတာဟုတ်လား။ဘလောက်တုံးလိုက်တယ်လဲဆိုတာ။ဘလောက်ကြာမှသိရော။ဆယ်နှစ်လောက်။နော်။ငငယ်တုန်းကအမေဘိုက်ကနော်ကျွတ်ထွက်လာတာကအနေအထားလေးမှန်းကြည့်သမ်းပေါ့အလွမ်းကြီး။အဲ့ဒီအခြေအနေလေးကနေဒီအခြေအနေကြီးကိုရောက်လာတာ။ဒီအခြေအနေကြီးစီသူကနော်မင်းကိုအယုတ်ဆိုးအောင်လှုပ်တာတော်ပါပြီတနာပါတယ်လို့ရက်နေမှာဘူးအခုလည်းမရက်ဘူးဒါတဲ့ဆိုးအောင်လှုပ်ဦးမှာဟုတ်လားနော်ဒါတဲ့ဆိုးအောင်လှုပ်ဦးမှာနော်ဒါရုပ်ရဲ့တဘာဝအရည်သွေးတက်လာအောင်လှုပ်လို့မရဘူးဟုတ်လားစိတ်ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအရည်သွေးတက်လာအောင်လှုပ်လို့ရတယ်မြတ်စွာဘုရားဘဝတသက်တာလုံးစိတ်ကိုအရည်သွေးရှိအောင်လှုပ်ကြတိအောင်မြင်အောင်လှုပ်ကြဆိုတာကိုပဲသင်ကြားပေးသွားတယ်လို့ပြောမှဆိုရင်လည်းပြောလို့ရတယ်နောက်ဆုံးရန်တာဖြစ်သွားပြီနော်အတိညာအထုတ်ထိတ်ရောက်သွားပြီစိတ်ရဲ့အည်အသွေးအမြင့်ဆုံးအဆင့်လို့ဘုန်းကြီးကတော့အဲ့လိုလေးနားလည်မိတယ်ဟုတ်လားအရှုရှင်ဆုံးအတန်ရှင်ဆုံးဘာမှမှားယွင်းတာမရှိတော့ဘူးဘာမှယုံညံ့တာမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ဒီမှာသတိပဋ္ဌာန်တရားကိုအားထုတ်ရင်သတိထားတဲ့အလုပ်စောင့်ကြည့်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစိတ်ကလေးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့မဖြစ်လာမယ်လို့ပြောတာတော့ဖြူရှင်တန်ရှင်းလာလိမ့်မယ်အည်အသွေးမြင့်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောတာနှစ်လိုပဲကောင်းလာလိမ့်မယ်လို့ပြောတာနော်ဘုန်းကြီးတို့ကတကယ်တမ်းကစိတ်ကိုအမြဲတမ်းပြုပြင်ကြရမှာဒီရွယ်ချက်ရှိရမယ်ဘာလို့ပြုပြင်ရမယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးဘုန်းကြီးသုံးတယ်လေမကောင်းလို့ပေါ့ကောင်းပြီသားဆိုပြင်စရာမလိုဘူးလေဟုတ်တယ်မို့လားပြုပြင်ရမယ်ဆိုတာကားဆိုရင်ပြက်နေပြီအဆင်မပြေဘူးသွားဝါရှော့ပို့လိုက်အောင်ပြင်ခိုင်းတာဟုတ်လားဘုန်းကြီးတို့ရဲ့စိတ်ကဒီတိုင်းကသူကကောင်းမနေဘူးဒါကြောင့်စိတ်ကိုဘာလို့အောင်လို့အကြီးသွေးတဲ့အောင်ဘုန်းကြီးတို့ကြိုးစားမယ်အထောက်မယ်ဒါအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမယ်ကျူရှင်တဲ့တန်ရှင်တဲ့ယူသားတဲ့ဖြောင်းမတ်တဲ့စိတ်ကလေးကနော်ပင်ကိုအတိုင်းလေးကိုသူကချစ်စရာမျက်နှိုးစရာကောင်းနေတဲ့အနေအထားလေးဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့ယူသားတဲ့ဖြောင်းမတ်တဲ့နော်ကောင်းမွန်တဲ့စိတ်ကလေးဒီနေရာမှာသူဖြူစင်တယ်လို့သုံးတယ်ဖြူစင်တယ်ဆိုတာရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကိုဘုန်းကြီးကနည်းနည်းလေးရိုးရှင်းရှင်းနားလည်အောင်ပြောကြည့်ချင်သေးတယ်ဆိုကြပါစို့ဒီလူတွေဝတ်ထားတဲ့အိမ်ကြီးလေးတွေနော်ရှော်ဖို့လိုလာပြီရှော်လိုက်တယ်တန်ရှင်းသွားတယ်ဆင်ကျဲသွားတယ်တန်ရှင်းသွားတယ်ဆင်ကျဲသွားတယ်ဆိုတာဘာဖြစ်သွားတာလဲဆိုတော့အညစ်အကြေးတွေပျောက်သွားတာအညစ်အကြေးတွေမရှိပဲဖြစ်သွားတာတနည်းအားဖြင့်အညစ်အကြေးတွေကိုစက်ပြားတို့ရေတို့နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဆေးကျော့ပလိုက်တာအညစ်အကြေးမရှိတာကိုတန်ရှင်းတယ်ဆင်ကျဲတယ်လို့ပြောတာအဲ့လိုပဲစိတ်ဖြူရှင်တယ်ဆိုတာစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးမရှိတာကိုပြောတာအဲ့တော့စိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးဆိုတာဘာတော့ညစွာဘုရားမလဆိုတဲ့စကားလုံးလေးသုံးပြီးတော့ဟောတယ်အညစ်အကြေးပေါ့တမက်မှုဟာစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးပဲတမက်မှုဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဒီစိတ်မစင်ကြယ်ဘူးစိတ်မစင်ကြယ်ရင်စိတ်ရဲ့မိဟာယုတ်ကြီးပါနောက်ကျတဲ့သဘောတောင်ဖြစ်သွားတယ်အံ့ဩစရာကြီးနော်ဒေါသဖြစ်လာရင်စိတ်မစင်ကြယ်ဘူးဒေါသမလှပိုးတောင်ထင်ရှားတဲ့စိတ်တို့နေပြီဆိုရင်ယုတ်ကြီးရပါလို့ဖြစ်သွားကြောက်စရာကြီးဖြစ်သွားနော် စိတ်ကရုပ်ကိုတကယ်ကိုအကြီးအကျယ်လွှမ်းမိုးတာနော်ဘယ်ကနေမြင်သားနေတော့ဟောဒီမျက်နှာလေးကနေမြင်သားနေတယ်ဟုတ်လားတမတက်စိတ်ဟာစိတ်ရဲ့အငြိအကျေးပဲမကြည်နဲ့တဲ့စိတ်ဟာစိတ်ရဲ့အငြိအကျေးပဲဘာမှမသိပဲနဲ့ခပ်ပေါ်ပေါ်နေနေတာဟာစိတ်ရဲ့အဆိုးဆုံးအငြိအကျေးပဲအဝိဇ္ဇာမလန်နော်အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အငြိအကျေးဟာပရမတ်မလန်အလွန်ကဲဆုံးအငြိအကျေးလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဟုတ်လားအငြိအကျေးဘယ်နှမျိုးပြောတော့သုံးမျိုးလောဘဒေါသမောဟအဲ့ဒါဒီသတိလေးနဲ့နေရင်အဲ့ဒီအငြိအကျေးကကတ်လို့မရဘူးနော်ငโกကကတ်ထားတဲ့အငြိအကျေးတွေအမှုတရားသဘောနဲ့ရှိနေတာတွေဟုတ်တော့ပညာအဆင့်ကိုရအောင်လုပ်နိုင်ရင်အကုန်လုံးခွာချနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတယ်ပရိပဌာန်တရားမှာဒါလေးလေးနဲ့နဲ့ရှုတော့တာနေဘုံကြီးကပြောလိုက်တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ဒီတကြောင်ဒီတော်လန်သတိပဋ္ဌာန်တရားဟာအကျိုးကျေးဇူး9မျိုးစီကိုဆိုက်ဆိုက်မြတ်မြတ်ရောက်သွားစေမယ့်လမ်းပဲအဲ့ဒါနံပါတ်1ပန်းနိုင်ကပါတော့စေတဖြူစင်တန်ရှင်းခြင်းဒါကုစိတ်ကလေးကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လည်းဘုန်းကြီးတို့တရားထုတ်ရမယ်။ဒီအကျိုးကျေးဇူးရလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုလည်းယုံကြည်မှုနဲ့တရားထုတ်ရမယ်။ဘုန်းကြီးကရည်ရွယ်ချက်ပါတခါတည်းပြောလိုက်ပြီနော်။တရားထုတ်ခြင်းကြောင့်ရရှိမဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုပြောရင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပါတခါတည်းပြောလိုက်ပြီနော်။တရားထုတ်ရင်စေတဖြူစင်တန်ရှင်းလိမ့်မယ်။ဒါရရှိမဲ့အကျိုးကျေးဇူး။ငါစိတ်ကလေးဖြူစင်အောင်လုပ်မယ်ကွာ။စိတ်ဖြူစင်ဖို့အတွက်ငါတရားထုတ်မယ်။ဩဒါကြတော့ဘာဖြစ်သွားတယ်လို့ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်သွားတယ်ကောင်းမလားကောင်းနော်နောက်ဒုတိယမြောက်နဲ့တတိယမြောက်အကျိုးကျေးဇူးတောကပရိဒေဝနဲ့တမတိကမာယစိုးရင်ချင်းတောကနဲ့ငိုကြွေးချင်းပရိဒေဝတို့ကိုလွန်မြောက်သွားစေလိမ့်မယ်တဲ့သတိထားတဲ့အလေအကျင်းကနားလည်မှုဉာဏ်ပညာကိုမြင့်မားစေခြင်းနဲ့ဘဝမှာစိုးရင်စရာတွေတွေ့လာတဲ့အခါငိုစရာတွေတွေ့လာတဲ့အခါမှာမစိုးရင်ပဲနဲ့မငိုပဲနဲ့တိတိငိမ့်ငိမ့်အိန္ဒိယရနေနိုင်တဲ့အည်သွေးကိုရစေလိုက်မယ်ဒါကအနာဂတ်ရေးအတွက်ပို့ပြီးတော့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြောနေတယ်လို့ဘုန်းကြီးကမြင်မိတယ်အခုထိုင်ပြီးတော့ကြီးကြီးလင်းလင်းတရားနားထောင်နေကြတာဆိုရင်ဒါလည်းမရှိဘူးငိုတာလည်းမရှိဘူးဆိုရင်ခဲ့တာတွေငိုတာတွေဆိုတာလည်းငိုခဲ့တာတွေကလည်းပြီးခဲ့ပြီထားလိုက်တော့ဟုတ်လားအခုတရားအထုတ်လို့ဆိုရင်ချင်းငိုကြွေးချင်းကိုလွန်မြောက်သွားလိုက်မယ်လို့နော်ဒီဒေသနာလေးကိုဘုန်းကြီးတို့ကြားလိုက်ရတဲ့အခါမှာအနာဂတ်မှာစိုးရင်စရာငိုစရာနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါမှာငါမစိုးရင်ရလေအောင်မငိုရလေအောင်ဒီအတိညာဉ်ကိုရှာဖွေတဲ့လုပ်ငန်းသတိထားပြီးစောင့်ကြည့်တဲ့လုပ်ငန်းကိုငါကြိုးစားမယ်အနာဂတ်မှာလို့ဘုန်းကြီးသုံးလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်သေချာပေါ့ဘုန်းကြီးတို့တွေကစိုးရင်စရာငိုစရာတွေကြုံရအောင်ပါဟုတ်လားဘာကြီးရှိနေနေဘလောက်ရှာနိုင်နေဘာကြီးဖြစ်နေနေဘာဖြစ်အောင်လှုပ်ထားနေနေလာလိုက်မယ်စိုးရင်စရာငိုစရာစိုးရင်ဇာနဲ့တွေ့တယ်ငိုဇာနဲ့တွေ့တယ်ဆိုတာဘာကိုရည်ရွယ်ပြောတာလို့နားလည်လဲပျက်စီးမှုပျက်စီးမှုနော်တည်ခြင်းတရားတော့အထုတ်အထိပ်ပေါ့တည်ခြင်းတရားနဲ့မတွေ့သေးခင်မှာလည်းပဲဈာကာလမှာပျက်စီးမှုအမျိုးမျိုးဟာစိုးရင်ဇာငိုဇာကိစ္စပဲဟုတ်လားဘုန်းကြီးတို့ဥမာနေတာထိုင်တာရှိမှုလို့ဆိုတဲ့ကျမ်းမာရေးပြက်ပြီအဲ့ဒီကျမ်းမာရေးပြက်စီးခြင်းကရှင်သန်မှုပြက်သည်အထိချင်းချောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခံနိုင်မလားမခနိုင်တော့ခုချိန်မှာယောဂဆင်းလိုက်လို့ကင်ဆာဆင်းမြန်တွေ့မယ်ဆိုရင်အရင်ဦးဆုံးဖြစ်ပေါ်လာမှာကငိုခြင်းပဲဟုတ်တယ်မို့လားနော်ငိုမှာတော့ပျက်စီးမှုကြုံရင်ငိုမှာပဲဘုန်းကြီးတို့စီးပွားပြင်းရင်လည်းငိုမှာပဲနော်စီးပွားအပေါ်မှာတံပိုးထားရင်ထားသလောက်ပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားနောက်ဆုံးဘုန်းကြီးတို့ကိုနော်စိုးရင်မှုငိုကြွေးမှုအဖြစ်စေနိုင်ဆုံးသောပျက်စီးမှုကတော့ရှင်သန်မှုပျက်စီးခြင်းပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ကဘဝတဏအကြီးရှိတယ်ဘဝကိုဖတ်တွေ့ထားတာဘလို့မှမသေးခြင်းဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါကြီးကသေခြင်းတရားချင်းချောက်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အကြီးကြီးစိတ်ကဘာလို့တုံးတုံလုတ်တယ်ခြောက်ချရတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့စိုးရင်ညတာတုံးငိုကြတာတုံးလို့မင်းပျက်စီးမှုမျိုးစုံနဲ့တွေ့လို့ပျက်စီးမှုမျိုးစုံနဲ့တွေ့ရုံနဲ့စိုးရင်ကြသလားငိုကြသလားဆိုတော့ချွင်းချက်တော့ရှိတယ်အဲ့လိုအရာခတ်သိမ်းအဲ့လိုပြောလို့တော့လည်းမရဘူးရဟန္တာအရှင်မြတ်ဒီပျက်စီးမှုနဲ့ကြုံတယ်သူတို့စိုးရင်သလားငိုသလားဆိုတော့မစိုးရင်မှမငိုဘူးဘယ်အကြောင်းတရားမရှိလို့စိုးရင်ချင်းငိုကြွေးချင်းသူတို့တန်တန်မှမဖြစ်တာတုံးဆိုတော့အဲ့ဒီပျက်စီးသွားတဲ့အရာတွေရဲ့ပုံမှာဘာဆွမ်းမဲ့မှုမှမရှိလို့လောဘမရှိခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတနည်းအားဖြင့်လောဘရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ချွတ်တဲ့သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပျက်စီးမှုကြုံလဲသူတို့ဒုက္ခမရောက်အဲ့ဒီအချက်ကိုဘုန်းကြီးတို့သေသေးချာချာမြင်ရတယ်နော်ဘုန်းကြီးတို့ပျက်စီးမှုကြုံတိုင်းဆိုရင်တာမှမဟုတ်တာအခုကမ္ဘာလောကမှာနေရာအနှံ့ပျက်စီးမှုတွေမှာအကြီးအကျယ်ပါလို့နေတော့ဖြစ်နေတာပဲအဲ့ဒီပျက်စီးမှုတွေကြောင့်ကျုပ်တို့ဆိုရင်ရသလားငိုရသလား မဟုတ်ပါဘူးစိတ်ဝင်စားပွဲသတင်းတစ်ခုလောက်အနေနဲ့ပဲကြည့်လိုက်တာပဲမဟုတ်လားဘာဘူးလို့မစိုးရင်ရတာတော့မငိုရတာတော့အဲ့ဒီတည်းမှာငါလည်းမပါဘူးငါဥစ္စာလည်းမပါဘူးဟုတ်လားနော်ငါလို့မှတ်တင်ထားတဲ့အရာငါဥစ္စာလို့မှတ်တင်ထားတဲ့အရာတစ်ခုမှမပါဘူးတနည်းပြောရလို့ရှင်အဲ့ဒါတွေရဲ့ပုံမှာဘာမှသိမ့်ပိုက်ထားတာလည်းမရှိဘူးမျက်နှုတ်ထားတာလည်းမရှိဘူးဆွဲလန်းထားတယ်မဟုတ်လားငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးလို့လုပ်ထားတာအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားနတ်တုံမကသုတ်တံမှာယုဒိနန်လေးဆိုတာသင်တို့ဟာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ဟာမဟုတ်တဲ့အရာရဲ့ပုံမှာဆွဲမဲ့မှုကိုနော်အကုန်လုံးနော်ရုပ်သိမ်းနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သင်တို့ကြီးပွားလိမ့်မယ်ချမ်းသာလိမ့်မယ်လို့ဟောတာကိုကျွတ်တို့ကမလုပ်ထားတော့ပျက်စီးမဲ့အရာတွေရဲ့အပေါ်မှာငါငါဥစ္စာဆိုပြီးတော့မာယွင်းတဲ့ဆွလန်းသိမ့်ပိုင်မှုတွေအကြီးကြီးလုပ်ထားတာမရှိဘူးလားအင်းအဲ့ဒီအရာပျက်စီးပြီဆိုတော့အဲ့ဒါသေချာပေါက်ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်ဗျာဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးမှာဘုန်းကြီးတို့ဒုက္ခမရောက်ချင်ဘူးဆိုရင်ဒီဘက်ကဆွမဲ့မှုမျက်နှာမှုတွေ့တာမှုကိုအတိုင်းတာတစ်ခုထိဘုန်းကြီးတို့ရှင်နေသွားအောင်ရှော့ချထားနိုင်မှုလို့မယ်အဲ့ဒါဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကအဲ့ဒီအဓိကအချက်ကိုသူကရှင်နေသွားစီလားလောဘကိုရှင်နေသွားစီလို့မမုန်းမှုကိုရှင်နေသွားစီလို့အဲ့ဒါတွေပြက်တဲ့အချိန်မှာသူစိုးရိမ်မှုငိုကြွေးမှုရှင်နေသွားတာအဲ့လိုအကြောင်းအကျိုးလေးကိုနက်နက်ရှန်ရှန်ဘုန်းကြီးကမြင်စေချင်တာသဘောပေါက်ရလားတရားထုတ်တာနဲ့ဘာလို့စိုးရိမ်ခြင်းငိုကြွေးခြင်းကလွန်မြောက်သွားတာတော့မင်းရင်ပြောကိုပြောတတ်စေချင်တာမလွယ်ဘူးလို့များပြောမှလားမသိဘူးနော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိတာရင်ဘာမှမပြောတဲ့ဆရာမရှိဘူးလို့ဘုန်းကြီးကအဲ့လိုကိုယုံကြည်နေတာနော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိတာဒါကိုကိုယ်သတိထားပြီးတော့ကြည်နေတယ်ဒါရဲ့အကြောင်းကိုနားလည်လာတယ်နားလည်လာတာနဲ့မြဒါရဲ့ပုံမှာဆွဲမဲ့မှုကနည်းတာပဲဒါရဲ့ပုံမှာဆွဲမဲ့မှုနည်းတာနဲ့မြဒါပျက်စီးတဲ့အချိန်မှာဘာတုံလုံးမှုကသိပြီးတော့ရှိမှမဟုတ်ဘူးဒီသဘောကိုပြောတာနော်နောက်ဆုံးဘုန်းကြီးတို့ကအထုထိတ်ဉာဏ်နေရအောင်လုံနိုင်သည်အထိဖြစ်သည်အထိသတိထားတဲ့အလုပ်ကိုဆွဲသွင်းမြဲမြဲလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝတောကပရိဒေဝမဖြစ်တော့တဲ့အနေအထားကိုလည်းရောက်သွားမယ်ပေါ့လမ်းကတော့အဲ့ဒီအထိကိုသူကဥတည်နေတာဟိုဆုံးအောင်ရှောက်လို့ရှင်အဲ့ဒီအထိရောက်တော့မှာပဲအကျိုးကျေးဇူးခုနှစ်မျိုးတည်းကဒါသုံးမျိုးရှိပြီနော်စေတဖြူရှင်တန်ရှင်းမယ်စိုးရင်ခြင်းကိုကြွေးခြင်းကိုလွန်မြောက်ဒါအနာဂတ်အတွက်ဘုန်းကြီးတို့မတွေးမဖြစ်တွေးရမယ်နော်အကြောင်းအရာလေးလို့ဘုန်းကြီးကပြောခြင်းတယ်နော်နောက်၄ခုမြောက်နဲ့၅ခုမြောက်အကျိုးကျေးဇူးဒုက္ခဒေါမနတ္တနဲ့အဋ္ဌင်္ဂမာယကိုဆင်းရဲမှုဒုက္ခနဲ့စိတ်ဆင်းရဲမှုဒေါမနတ္တတရားတွေကိုလုံးဝချုပ်ငြိမ်းသွားစေလိမ့်မယ်ဒီလမ်းစဉ်ကကိုဆင်းရဲမှုဒုက္ခနဲ့စိတ်ဆင်းရဲမှုဒေါမနတ္တကိုချုပ်ငြိမ်းစေလိမ့်မယ်ယန္တာဖြစ်လို့သုတိစိတ်ကြပြီးပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီးဆိုတာနဲ့ဘာဒုက္ခမှမရှိတော့အနာဂံဖြစ်ပြီးဆိုတာနဲ့ဘာဒေါမနတ္တမှမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီယဟနာအဖြစ်အနာဂံအဖြစ်ကိုဒီအကျင့်ကိုကျင့်ခြင်းအဖြစ်ရောက်အောင်တန်သွားမယ်ဆိုရင်ရောက်သွားမယ်ဒီလမ်းဟာအဲ့ဒီအထိပို့မယ်ဟုတ်လားဒါကအဆုံးစွန်အကျိုးကျေးဇူးကိုမြတ်စွာဘုရားကဒါဟာဒီလောက်ထိစွန်းတယ်လို့ပြောတာဒါတိကိုကအဲ့ဒီပမာဏအထိလုံနိုင်မှအဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူးကရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအထိမလုံနိုင်သေးဘူးကိုလုံနိုင်တာကအတိုင်းအတာတစ်ခုထိပဲလုံနိုင်သေးတယ်ဆိုရင်လေအဲ့ဒီအလုံးနဲ့တန်တဲ့အကျိုးရလက်ကတော့ရအောင်ပါပဲဆိုလိုတာကချုပ်ငိမ့်သွားတဲ့အဆင့်မရောက်သေးဘူးဆိုရင်တောင်ယောနေတဲ့အဆင့်ကိုဘုန်းကြီးတို့ကရရှိလိမ့်မယ်ယောနေပြီးမှသာချုပ်ငိမ့်ကြရိုးထုံးစံရှိတာ哦မယောနေပဲနဲ့ကုံတယ်ဆိုတာရှိနိုင်မလားရှိပါဘူးကုံတယ်ဆိုတာမကုံခင်မှာယော့သွားသေးတာလေဟုတ်လားအဲ့လိုပဲဒုက္ခဒေါမနတကိုသတိပဋ္ဌာန်အကျင့်ဟာရှော့ချနိုင်တယ်ဆိုတာကိုဓာတ်ရိုက်ပြောရင်လားဘုန်းကြီးကကိုကိုကိုသတိလေးထားနေတဲ့အလုပ်ဟာကိုဆင်းရဲမှုစိတ်ဆင်းရဲမှုကိုယောနေစေတယ်လို့အဲ့လိုလေးရိုးရှင်းရှင်းသိသွားစေခြင်းလားသဘောပေါက်လားဘုန်းကြီးပြောတာဟုတ်နော်သတိထားလို့ရှိရင်သူကလောဘဒေါသတွေကြောင့်ဇောတွေနဲ့တင်းနေတဲ့အနေအထားတွေဟာအများကြီးယော့တယ်ရောတဲ့အတွက်ကြောင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆင်ပြေမှုကိုအများကြီးအထောက်အကူပြုတယ်။ဒါကြောင့်တချို့ယောဂါတွေပါတွေပျောက်တာတွေရှိတယ်။နော်သတိကင်းပြီးတော့လောဘဒေါသအလိုလိုက်ပြီးတော့အမြဲတမ်းမှုန်းထူပြီးတော့တခါတည်းကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါယောဂါမြန်မြန်ရနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂါတွေဒီခေတ်မှာပိုးပြီးတော့နော်ပေါ်ထုတ်လာနိုင်တာတွေအများကြီးရှိရနော်။ဟုတ်လား။စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂတွေရှိတယ်ဆိုရင်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂပျောက်ခြင်းတွေလည်းရှိမယ်ဆိုတာအလိုလိုနားလည်လို့ရတယ်။နော်ဒုက္ခဝေဒနာကိုနည်းစေလိမ့်မယ်။တက်တောင့်တက်တာနေရစေလိမ့်မယ်။ပေါ့ပေါ့ပါပါချမ်းချမ်းသာသာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာကိုပြောနေတာနော်ဒုက္ခဝေဒနာနည်းနိုင်တယ်။ပြီးရင်ဘာဝေဒနာနည်းမလို့ဒေါမနတဝေဒနာစိတ်ဆင်းရဲတာ။သူကပိုးပြီးတော့အဓိကကြတယ်။နော်ကိုဆင်းရဲတာတဲ့စိတ်ဆင်းရဲတာကပိုးပြီးတော့အန္တရာယ်ရှိတယ်။ နော်စိတ်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာ तू อ่ะอกุโลตဘောပါปาตွားတာနော်โทมนัสตะเวทนาဆိုတာတရားဟုကောက်ရင်ဒေါသပဲ तू อ่ะဘာကောင်းချိုးမှမရှိဘူးပူလောင်မှုပင်မမှုကိုဖြစ်စေယုံမဲအလွန်ဆိုးတဲ့သဘာဝပေါ့နော်ဒေါသဆိုတာအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ဘဝရဲ့အတွေ့အကြုံတွေရဲ့ပုံမှာနားလည်မှုနည်းလေးလေးဒေါသတွေဖြစ်လေးလေးဒါကြောင့်ဒေသနာတော်တွေထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကဒေါသကိုနော်ကောဒောဒုံမီရဂောစရောညံနေသူတို့ရဲ့ကျဆားရလို့ဟောတယ်အတိညံနေလေးလေးအဲ့ဒီဒေါသဝင်ကဘာတဲ့လှဲ့နေလေးလေးပဲငါဒေါသဖြစ်နေပြီဆိုရင်ကိုယ့်အကိုနားလေလိုက်ငါတော်တော်တုံးနေပြီလို့နားလေလိုက်ဒါရိုးရိုးလေးပြောတာဘုန်းကြီးကနော်ဒေါသဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာငါတော်တော်တုံးနေပြီဘာမှအကျိုးမရှိငါကိုငါပူလောင်ရုံဆင်းရဲရုံတက်တက်ကိုငါဒါကြီးကိုအဟုတ်ကြီးထင်ပြီးတော့ဒီဒေါသကိုလက်ခံတာနော်ဒါဝဉဏ်ရှိလာတာနဲ့အမြပိုးပြီးတော့နားလည်လာလိမ့်မယ်။ယက်စွာဘုရားတုံ့နှုံထားတာ။မြတ်တော်သားဆိုတာဉာဏ်နဲ့သူတို့ရဲ့ကျဆားရတဲ့။ဘယ်မှကိုမသွားနိုင်ဘူး။ဒီစချက်မှာပဲကျဆားနေဒီစိတ်ကတခါလာအလိုမကျတခါလာအလိုမကျစိတ်တိုင်းမကျ။ဟုတ်လားဘာကောင်းချိုးမှဖြစ်နေတာတော့လေရှိဘူး။စဉ်းစားတယ်ကကောင်းတယ်နော်။အဲ့ဒါတရားအထုတ်လာတာနဲ့အမြအတိညာမြင့်လာတယ်အတိညာမြင့်လာတော့ဉာဏ်နဲ့သူတို့ရဲ့ကျဆားရဒေါသစချက်ကိုဘယ်တော့မှဘယ်တော့မှတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေကျက်စားတာတော်တော်ကြီးနဲလာလိမ့်မယ်ဒီသဘောကိုပြောတာနော်ဒါကြောင့်ဒုက္ခဝေဒနာနဲခြင်းနဲ့ဒေါမနတဝေဒနာနဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ဘာလို့အောင်လဲတရားအထုတ်ဒီရည်ရွယ်ချက်နဲ့လည်းပဲတရားအထုတ်ရမယ်ရည်ရွယ်ချက်ကိုပါတစ်ခါတည်းတွဲပြီးတော့မှတ်ခဲ့တော့ရည်ရွယ်ချက်ကိုတတ်တတ်ဘုန်းကြီးမပြောတော့ဘူးနော်သောကပရိဒေဝရောနေစီရည်အတွက်ငါတရားအထုတ်မယ်တစ်ချိန်မှဆိုရင်ဇာတိငိုဇာတိငါမလွဲမသွေတွေ့မှာတွေ့လာတဲ့အခါမှာမဆိုးရင်ရလေအောင်မငိုရလေအောင်ငါခုတည်းကစပြီးတော့အသိဉာဏ်ကိုထူထောင်ထားမှဖြစ်မယ်ဆိုတော့အတွေးနဲ့တရားအထုတ်ရမယ်အဲ့ဒါသောတော်ကအဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်လေးမပြောလိုက်ရဘူးခုပြောလိုက်တယ်နော်ကိုဆင်းရဲမှုဒုက္ခစိတ်ဆင်းရဲမှုဒေါမနတတွေကိုယုံနေသွားစေဖို့အတွက်ငါတရားအထုတ်အောင်မှဖြစ်မယ်တနည်းအားဖြင့်ငါကုံကမဆင်းရဲအောင်တော့လုပ်ပေးအောင်မှရမယ်ဟိုတနည်းအားအဲ့ဒါလေးပြောလိုက်ရတာဘုန်းကြီးကအလွန်အားရကျဉ်တ်လူဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုမဆင်းရဲအောင်လုပ်ပေးရမယ်တာဝန်ရှိတယ်လူဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးရမယ်တာဝန်ရှိတယ်တာဝန်လို့သုံးလိုက်တယ်နော်အဲ့လိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုမဆင်းရဲအောင်လုပ်ပေးနိုင်ခွင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးနိုင်ခွင့်လေးရှိနေတာကိုယ်ကလည်းပဲအလွန်ကြီးမားတဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်တယ်တိရစ္ဆာန်တွေမှာအဲ့ဒီအခွင့်အရေးမရှိဘူးတချို့လူတွေမှာအဲ့ဒီအခွင့်အရေးမရှိဘူးဘာမြိုင်ဆိုတော့ဘုရားကြီးဥဇောတိကဟောထားတဲ့အခွင့်အရေးနဲ့တာဝန်နဲ့လိုက်ပေါ်မှာရှားပြီးတော့ဖတ်ကြည့်လူဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုမဆင်းရဲအောင်ချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးလည်းရှိတယ်။အထူးသဖြင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမအမှန်ဆုံးအဆုံးအမတွေနဲ့တွေ့နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအခွင့်အရေးဟာအပြည့်အဝရှိတယ်။ကိုယ်မှလည်းပဲအဲ့ဒီအစွမ်းတတ္တိတွေပါပြီးသား။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမဆင်းရဲအောင်လုပ်နိုင်တဲ့အစွမ်းအစတွေရှိပြီးသား။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချမ်းသာမှုရှားအောင်လုပ်နိုင်တဲ့အစွမ်းအစတွေကရှိပြီးသား။နီးလန်းကိုလည်းရပြီးသားဘလောက်ကောင်းတော့အခွင့်အရေးနော်။အဲ့ဒီအခွင့်အရေးဒီပင်နဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်တဲ့ဘလောက်ကောင်းတဲ့အမြင်လဲ။နော်အခွင့်အရေးဒီပင်လည်းတာဝန်နဲ့တာဝန်ဆိုတော့မဖြစ်မနေလုပ်ရမယ်လို့ပြောနေတာကိုကိုမရှင်းအောင်လုပ်မပေးခြင်းဘူးလားအဲဘယ်သူမှလည်းလုပ်ပေးလို့မရဘူးကိုကိုလုပ်ပေးရမှာကိုလည်းသူများဘဝကိုချမ်းသာအောင်မရှင်းအောင်တော့လုပ်ပေးလို့လည်းမရဘူးဥရှိမကိုပဲအလွန်မကိုဒဇိန်ဆန်တယ်နော်ဥရှိမကိုပဲနော်ညီကိုကညီကိုပဲစပါးကတော့ပေါက်ဈေးပဲဆိုတာကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားနော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိုရှိမကိုပဲ तू မသိလို့ဆင်းရဲနေတာကိုဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးကိုမသိလို့ဆင်းရဲနေလဲ तू ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးကိုကသိအောင်လုပ်ပဲ तू လဲ तू ချမ်းသာခြင်းရင် तू က तू သိအောင်လုပ်ပဲဒါပြောတာနော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့အကျိုးကျေးဇူးဘယ်နှမျိုးရှိသွားပြီတော့5မျိုးနော်စေတဖြူရှင်တန်ရှင်ပဲသောကပရိဒေဝကိုကြော်လွှားနိုင်လိမ့်မယ်ဒုက္ခဒေါမနတကိုချုပ်ငြိမ့်စေလိမ့်မယ်နောက်ဆုံး6ခုမြောက်နဲ့9ခုမြောက်ကမဉဏ်ဖွဉဏ်ရလိမ့်မယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုလေးပြောတော့ညာယတ္တအဓိကမာယနိဗ္ဗာန်တ္တသစ္စိကရိယာယညာယတ္တအဓိကမာယတိဘုံမြင်ဘုံနားလေဘုံတွေဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့အဆင့်မြင့်လာပြီးတော့နောက်ဆုံးသစ္စာလေးပါအမှန်တရားကြီးကိုတောင်ထွန်းဖောက်ပြီးတော့သိဘဝရဲ့ဆင်းရဲတဲ့သဘာဝကိုတကယ်သိသွားတယ်တကယ်နားလေသွားတယ်ဘုန်းကြီးတို့အခုတကယ်နားမလဲရသေးဘူးကြားယုံမဲ့ကြားဖို့ဒါတွေးယုံလောင်လေးပဲရှိမှဟုတ်လားတကယ်နားလေရင်အရိယာဖြစ်မှာမဉ္ဉဏ်ရမှတကယ်နားလည်မှာ ဘဝကိုဒုက္ခလို့တကယ်နားလဲပြီဆိုရင်တကယ်နားလဲထားတဲ့လူတယောက်ဒီဒုက္ခရဲ့ပုံမှာနားမလဲလို့ကောင်းတယ်ထင်လို့ဖြစ်နေတဲ့လောဘတဟအစဉ်စဉ်ချုပ်ငြိမ်မိတာပဲဘဝကိုဒုက္ခလို့မသိလို့လောဘတွေကြီးနေတာဟုတ်ဘဝကိုဒုက္ခလို့သိရင်သိတဲ့လောက်လောဘကကိုလျှော့เสียမလို့ဘူးအဲ့ဒီအတ္တကသူ့အတူလျော့နေစီပြီးသားတစ္ဆာ၄ပါးသိတယ်ဆိုတာအဲ့လိုလေးဟုတ်လားဘဝကိုဆင်းရဲလို့သိဖို့ဟာအရေးကြီးဆုံးပဲသိရင်သိတဲ့လောက်ဒါရဲ့ပုံမှာမမုန်းမှုတွေ့တာမှုကိုခွာပြီးသားပဲခွာရင်ခွာနိုင်တဲ့လောက်အေးပြီးသားပဲငြိမ်းပြီးသားပဲသူကဒီလိုသွားတာဘောပေါက်ရလားအဲ့ဒါလိုညံအစင့်စင့်မြင့်ပြီးတော့မဲ့ညံကိုရမယ်အချားမဲ့မှာဖူညံဖြင့်ဒီဘဝမသေးခင်မှာကိုပဲချိန်ဖန်များစွာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုပြီးတော့လူဘဝမှာအမြင့်မြတ်ဆုံးအချမ်းသာဆုံးနေနည်းနဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနေနိုင်တယ်စာလူပြောရရင်ဖလတ်သမပတ်ဝင်စားတယ်ခေါ်တာပေါ့ပုထုဇဉ်တွေဘလို့မှနားမလည်နိုင်တဲ့အနာမတီနိုင်တဲ့ချမ်းသာမျိုးပေါ့သဘောပေါက်ရလားဗျာအမြင့်မားဆုံးအကျိုးရလက်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ရဲ့နောက်ဆုံးအဆင့်အမြင့်ဆုံးပန်းတိုင်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားတစ္ဆာလေးပါးကိုသိပြီးတော့ဒီဘဝတွင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုကျင့်ဖန်များစွာမျက်မှောက်ပြုပြီးတော့အငြိမ့်တက်ကိုဆက်ရောက်ပြီးတော့ချမ်းချမ်းသာသာနေနိုင်တဲ့အရေးအသွေးတဲ့တေထီစောင့်ကြမလို့ဘူးနော်သဘောပေါက်ရလားအဲ့လိုလူသားမန်တွေသိဖို့မြင်ဖို့မလွယ်တဲ့เนาะအလွန်မှခက်ခဲနေနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသိတဲ့မြင်တဲ့ဉာဏ်ဆိုတာเนาะတုံယုံတယုံဉာဏ်နဲ့မရနိုင်ဘူးအဲ့ဒီဉာဏ်မျိုးအဲ့ဒီပညာမျိုးကိုအခုဇွဲလုံးလာဝရိယထက်ထက်တန်တန်နဲ့ငါဒီတဘာဝတရားကြီးရဲ့အပေါ်မှာပဲမှားနေလို့ဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခတွေကိုငြိမ်းစေမယ်ဆိုပြီးတော့တတိနဲ့ဘာလို့မလို့စောင့်ကြည့်စောင့်ကြည့်ရင်အဲ့ဒါအကျိုးကျေးဇူးခုနှစ်မျိုးရအဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူးခုနှစ်မျိုးသီးပင်လေးယခွန်ကြီးတို့ရဲ့တရားအထုတ်ခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ရမယ်။ငါစိတ်သက်ဖြူစင်ဖို့အတွက်တရားအထုတ်တာလို့ဖြစ်ရမယ်။ဒီပြင်ယုံညံ့တဲ့တောင့်တချက်တွေအစင်အတတ်မရှိတဲ့တောင့်တချက်တွေမပါသင့်ဘူး။နော်။ကြွားလိုဝါလိုလိုတရားအထုတ်တာမျိုးမဖြစ်သင့်ဘူး။နော်လာဘတက္ကရာတိလောကလူသိအောင်လို့လက်လာဘတွေများအောင်လို့တရားအထုတ်တာမဖြစ်သင့်ဘူး။ငါဒီလိုသိလိုက်ရင်သူများကငါဘလို့နှိပ်ကုတ်ပလိုက်မယ်ငါကငါဘလို့ကာဝယ်ပလိုက်မယ်ဆိုတဲ့နော်ဒီလိုစိတ်မျိုးနဲ့တရားအမထုတ်ရဘူးရသော်ဗျာရှင်းရှင်းလင်းလင်းဟောထားပြီးသားပါလေအဲ့ဒါတွေကအဲ့ဒါတွေကတစ်ချိန်ကြာမှဘုန်းကြီးတို့အသေးစိတ်ထပ်ပြီးတော့ပြောကြည့်တာပေါ့နော်အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကဘာဖြစ်တဲ့လဲအခုဒီခုနှစ်ပါးဒီပင်လည်းရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တဲ့လားစိတ်တဖြူစီအောင်ငါတရားထုတ်မယ်စိုးရင်တရားငိုတရားကြုံလာတဲ့အခါမှာမစိုးရင်ရလေအောင်မငိုရလေအောင်ငါကြိုတင်ပြင်ဆင်သွားအဖြစ်တရားထုတ်မယ်နော်ကိုယ်ဆင်းရဲမှုဒုက္ခစိတ်ဆင်းရဲမှုဒေါမနတတရားတွေနောက်ဆုံးချုပ်ငြိမ်းသွားအောင်မချုပ်ငြိမ်းသေးခင်မှာနေပါအောင်ငါတရားအထုတ်မယ်မဲ့ညာဖုန်ညာရပြီးတော့ဘဝဒုက္ခဇက်တွေငြိမ်းအောင်သိအောင်ငါတရားအထုတ်မယ်ဒီအထိဘုန်းကြီးတို့ကဘာရှိရမလို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးအခုတရားဟောတာတဏှာရည်ရှိအောင်နော်တဏှာရည်ရှိတော့မယ်တော့ဒါအလုံးပေးတရားသဘောမျိုးလေးနှက္ခဏဘုန်းကြီးတို့မိနစ်30လောက်နားပြီးရင်တရားမှတ်ကြမယ်နော်တရားမှတ်တဲ့အခါဘုန်းကြီးပြောတဲ့ဤလေးကြိုက်တဲ့ဤအသုံးပြုပြီးတော့မှတ်ဒါမှမဟုတ်ကွာကိုငကောကနိမန်လမ်းမှာဟောမှတ်တက်ထားတယ်အသားကျနေတယ်နေရှင်လဲကွာကိုစိတ်တိုင်းကျနောက်ရှုမှတ်နေလို့ရတယ်အဓိကကကိုတကယ်သိနေတဲ့အရာကိုတန်တံမှာတကယ်ဖြစ်နေတဲ့အရာဖြစ်ဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲတရားနှစ်ကြိမ်မှတ်ပြီးရင်ပြန်ကနေမှာတရားတစ်ကြိမ်နာမယ်ပေါ့အဲ့ဒါဘုန်းကြီးထင်ပါတယ်ခုနှစ်နာရီမထိုးခင်လောက်မှပြီးသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပြန်ကြိမ်လေးကိုလည်းပဲဘုန်းကြီးကဘာလို့ပြောတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီထိမနေနိုင်တဲ့လူတွေပြန်တရားရှိရင်လည်းပြန်ဖို့ပေါ့နော်မိုးတာချုပ်မယ်ထင်ပြီးတော့စောစီးသီးပြန်သွားတာဖြစ်မှာလဲဆိုလို့ပြောတာလဲပြောတာပေါ့လေဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်အခုဘုန်းကြီးတို့တရားဘယ်လိုအားထုတ်ရသလဲတရားအထုတ်ရင်ရရှိမဲ့အကျိုးကျေးဇူးဘယ်လိုရွေချက်နဲ့တရားအထုတ်ရမလဲဆိုတဲ့နော်ဒီအကြောင်းအရာလေး၃မျိုးကိုအထိုင်လျောက်ဘုန်းကြီးတို့ပြောခဲ့ကြပြီနာယူခဲ့ကြပြီနော်ဒါကြောင့်ပြုလို့ထားကြတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအဆုစုတို့ရဲ့စွမ်းသက်တည်းကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်မညံဖုန်ညံမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုပရာစေကုန်သောဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတည
1: ်းသာသနာတော်နှစ်2555ခုနှစ်ဩဇာတက္ကရ1383ခုနှစ်နေုံလာဆန်း9ရက်2011ခုနှစ်ဇွန်လ10ရက် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစံကြောင်းမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်တိရိမင်္ဂလာလန်းကမြင်ကျောင်းတိုက်ဓမ္မယုံအတွင်းစင်ရင်ကျင့်ပပြုလုပ်အပ်သည့်ဓမ္မသဘင်ခန္ဓာဝယ်တကုံမြို့နယ်အလံပြဖျားလန်းမှတ်၁၁ United Condo ကိုဝင်းထွေးမဆန္ဒသားမြတ်ဖုံးကသမိမြတ်ကြဖြူမိသားစုတို့ဤအမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်ဗောရိပက္ခိယတရားကိုလေ့လာသုံးသပ်ခြင်းအပိုင်း၆တရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညတပါးသဖြင့်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဗျာဤမဟာကရုဏာကုံကိုအာယုပြုကာတိကျူးဖွဲ့ဆိုအပ်တော်ဝန္ဒနာပနာမအတိတဂါထာကိုရုပ်စုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ညရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တော်တိဒုက္ခရာဏိခေရံကတောလောကဟိတာယနာထောနမောမဟာကရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယများစွာတတဝါဤသံသာစီပါလိုလာတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထအမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကမ္ဘဂောတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပမေယံရေတွေ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းကမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချေသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယသတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရာဏိဥစ္စာသက်ချင်လက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ညင်းကြီးဟုကျက်တိထဘွယ်ငါးသွဲအစုအလုံးခဲရင်တော်အမှုတော်ကိုကရွန်တော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုတ်အထုတော်မူရသည်ဖြစ်၏ခေရံလက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မခြင်းသို့ကတောဘဝဒနာချိန်ဖတ်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိပြီမဟာကရုဏီကတ္တတ္တဝါများယင်ဝဲတာကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတန်တနာတသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပွားလိုလာတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထအမြင်ညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မှန်ကိုလျော့၍ကရောယုအကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

0: ဘောရိပက္ခိယတရားကိုလေ့လာသုံးသပ်ခြင်းအပိုင်း6ဘောရိပက္ခိယဆိုတဲ့တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့အဆုံးအမဘုရားမြတ်စွာရဲ့တရားဓမ္မတွေထဲမှာအလွန်အရေးပါတယ်ဆိုတာအားလုံးသိကြလောကလူတွေကသာသနာသာသနာလို့ခေါ်နေကြ။ယသောဘုရားသာသနာလို့သာသနာဆိုတာဘုရားရဲ့အဆုံးအမ။အဲ့တော့ရဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုတိတိကျကျဖော်ပြပါလို့ဆိုတဲ့အခါမှာကျမ်းဂန်ဒီမှာဟောဒီဘောဓိပက္ခိယတရား38ပါးကိုဘုရားသာသနာလို့ဒီလိုခေါ်တာ
1: ။မှန်လားဗျာ
0: ။ကျမ်းနာတွေကိုဘုရားသာသနာလို့အနိတ္တာရပိုင်းအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသာသနာလို့ခေါ်နိုင်တော်လည်းပဲအနိတ္တာရအားဖြင့်ဆိုရင်တော့ဟောဒီဘောဓိပက္ခိယတရား38ပါးကိုသာခေါ်ရမှာမုတ်ချအားဖြင့်ဘောဓိပက္ခိယတရား38ပါးသည်ဘုရားပွင့်မှထင်ရှားလာတဲ့တရားဖြစ်သောကြောင့်ရသော်ဘုရားရဲ့သာသနာအစစ်ဉာဏ်နဲ့ကျင့်စဉ်တွေဟာဆိုရတော့သူစရိုက်7ပါးတို့ကုသိုလ်ကမ္မတရား7ပါးတို့ဆိုတာဖရာမပွင့်တဲ့အချိန်မှလည်းပဲဒါတွေကဖရာအလောင်းစားတဲ့သူတော်ကောင်းတွေတို့ပိစိကဗုဒ္ဓတွေတို့ယသိသူတော်ရှင်တွေတို့ဟောလို့ပြောလို့လူတွေဟာကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်ပွားစေတတ်တဲ့ဒီတရားတွေကိုကျင့်ကြံကြုပ်ကိုအားထုတ်နိုင်ကြတယ်ပေါ့သို့တော့အဲ့ဒီတရားတွေရဲ့ဆွမ်းဆောင်နိုင်မှုဟာတန်တရားတွေမှာပဲဆွမ်းဆောင်နိုင်တယ
1: ်။မှန်လားပါဗျ
0: ။ဟောဒီဘောဓိပက္ခိယတရားတွေရဲ့ဆွမ်းဆောင်နိုင်မှုကတော့တန်တရားဟိုဘက်ထိအောင်ကိုတန်တရားတွေမှာလည်းကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေဖြစ်ပွားစေတယ်။တန်တရားတွေမှာဒီဘောဓိပက္ခိယတရားတွေအပြည့်အဝမကျင့်သုံးနိုင်သေးဘူးဆိုရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရနေ။အပြည့်အဝကျင့်သုံးနိုင်ပြီဆိုရင်တန်တရားဟိုဘက်တန်တရားကလွတ်ထွက်သွားတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာထိအောင်ပို့ဆောင်ပေးနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဘောဓိပက္ခိယတရားဆိုတာအမြဲတမ်းမှအရေးပါတယ်လို့ပြန်လည်မှတ်မိဖို့ရအတွက်ဘောဓိပက္ခိယဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘောဓိဆိုတာအတိညာဉ်ကိုပြောတာပက္ခဆိုတာအဲ့ဒီအတိညာဉ်ကိုအထောက်အကူပြုတဲ့အတိညာဉ်ဘက်ဆိုင်ရာအတိညာဉ်နဲ့အရေးပါတဲ့တရားတွေအတိညာဉ်ရဲ့ဘောဓိပက္ခဆိုတာအတိညာဉ်ရဲ့အတိညာဉ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အနေအထားနောက်ကဣယဆိုတဲ့စကားလုံးကအဲ့ဒီအတိညာဉ်နဲ့ဆက်ဆံဆက်သွယ်တဲ့တဘာဝတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့တရားတွေလို့အရေးပါတဲ့တဏှာဝကလွတ်မြောက်စေနိုင်တဲ့ဒီအတိညာဉ်ရဲ့စွမ်းအားကိုဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တဲ့တဘာဝတရားတွေကိုဘောဓိပက္ခယတရားလို့ခေါ်တယ်
1: မလာပါဗျာ
0: အဲ့တော့ဘုရားပွင့်မှဒီဘောဓိပက္ခိယတရားဆိုတာပြီးပြီးဝဝကျင့်သုံးနိုင်တာဖြစ်လို့ဘုရားမပွင့်ရင်တော့ပိစိကဗုဒ္ဓတွေသူတို့ကိုယ်တိုင်တော့ကျင့်သုံးကြတာပေါ့သို့သောပိစိကဗုဒ္ဓတွေစီကနီးခံပြီးတော့ဉာဏ်နဲ့သမာပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလိုအကျွတ်တရားရနိုင်ဖို့ဆိုတာတော့မရှိဘူးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘောဓိပက္ခိယတရားဆိုတာဟာတတိပဌံ၄ပါးတို့သဗ္ဗပဒံ၄ပါးအဋ္ဌိပတ်၄ပါးအိန္ဒြေ၅ပါးဘု၅ပါးဘုစင်၇ပါးမဂ္ဂင်၈ပါးလို့အဲ့ဒီကဏ္ဍလေးတွေပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်38မျိုးရှိတာပေါ့
1: မှန်လားပါဗျာ
0: သတိပဒံ၄ပါးရဲ့သဗ္ဗပဒံ၄ပါးရဲ့အဋ္ဌိပတ်၄ပါးရဲ့အိန္ဒြေ၅ပါးရဲ့ဘု၅ပါးရဲ့ဘုစင်၇ပါးရဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးရဲ့လို့ဒီကိင္ကနန်းနေပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်38ပါးဒါကိုဘောဓိပက္ခိယတရား38ပါးလို့ဒီလိုခေါ်တာ
1: မှန်လားပါဗျာ
0: အဲ့ဒီတရားတွေကအတိညာဉ်ရဖို့ရအတွက်အမှန်တမ်းမှအရေးပါတဲ့တရားတွေဖြစ်လို့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့သာသနာတော်မှာတဏှာဝကလွတ်ဖို့ခြင်းပြန်ကြုပ်ကိုအားထုတ်မယ်ဆိုရင်ဒီတရားတွေကိုရှောင်လွှဲလို့မရဒီလမ်းကြောင်းကပဲရှောင်လန်းကြရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီတရားတွေဟာတတိပဒံသမပဒံစတဲ့ဒီတရားတွေဟာ အပြင်ကလာတဲ့တရားတွေတော့မဟုတ်ဘူးမိမိတဏ္ဍမှာရအောင်လေ့ကျင့်ယူရမယ့်တရားတွေသာဖြစ်တယ်အပြင်ကမပေးနိုင်ဘူးကိုယ်တဏ္ဍမှာရှိပြီးသားအခြေခံတရားတွေကိုလေ့ကျင့်ပြီးတော့ယူရမှာ
1: မှန်လားပါဗျာ
0: အဲ့တော့မိုးရပါအနေနဲ့ကတော့အင်အားပြည့်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဆိုပါတော့တတိဆိုတာရှိလာနိုင်တော့လဲမိမိရဲ့စိတ်မှာရှိတော့လဲပဲလေ့ကျင့်ပြီးတော့မပေးဘူးဆိုရင်ဒီတတိဟာစွန့်ရပြည့်တဲ့တတိစွန့်ဆောင်နိုင်တဲ့တတိမရှိဘူးမဟုတ်ဘူးတမပ္ပရံဆိုတဲ့ဝီရိယလည်းပဲလေ့ကျင့်ပေးထားတဲ့ဝီရိယမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တန်တရာဟောကလွတ်စေနိုင်တဲ့စွန့်ဆောင်မှုမပေးနိုင်ဘူးပေါ့မှန
1: ်လားပါဗျ
0: အဲ့ဒီဘတ်တို့ဘိုးအိန္ဒရေတို့ဘိုးတို့ဆိုတာလည်းဒီတိုင်းပဲပေါ့အလုံးဟာလေ့ကျင့်ပြီးတော့စွမ်းအားတွေပြည့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုစွမ်းဆောင်ပေးနိုင်အဲ့တော့ဒီတရားတွေကအပြင်ကလာတဲ့တရားတွေတော့မဟုတ်ဘူးကိုယ်တဏ္ဍမှာရှိတဲ့တရားတွေကြီးပဲ
1: မှန်လားပါဗျာ
0: အဲ့တော့ကိုယ်တဏ္ဍမှာရှိတဲ့တရားတွေကိုကိုယ်မလို့ရင်သူများလာပေးလို့မရနိုင်ဘူးဒါငွေကြေးဒနာတွေတော့သူများအပေးရင်ကိုရနိုင်သေးတယ်နိ
1: မှန်လားပါဗျာ
0: ရွှေမရှိရွှေရှိတဲ့လူကကိုယ်လာပေးရင်ကိုရတယ်အပြင်ပစ္စည်းတွေကပေးလို့ရသို့တော်ဒီအတွင်းအနှစ်သာရလို့ဆိုရဲဒီတရားတွေကြတော့ဘယ်သူမှလာပေးလို့မရ
1: မှန်လားပါဗျာ
0: ဒါတွေကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအတ္တဟိအတ္တနောနာထောလို့ပြောတာအတ္တဒီပါဝိကရိဝိရထအတ္တတရဏကိုကိုကိုအာကိုကြလို့ဆိုတာကိုထဲမှာရှိတာကိုကိုထူတော်ကကိုမလို့ရင်ကိုမရဘူးလို့ဆိုလို့မိဘလောက်တာကိုသာသမီရထိုင်စားလို့မရဘူးဒီတရားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: အဲ့တော့လုံးသူတာရနိုင်တယ်လုံးသူတာရနိုင်မိဘအကျင့်မိဘပဲရမယ်သာသမီကျင့်သာသမီပဲရနိုင်တယ်အမွေပေးလို့လည်းရတဲ့တရားမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့
1: မှန်လားပါဗျာ
0: အဲ့တော့မိပဲပေးလို့ရတယ်လောက်တာတော့ကိုယ်တိုင်လောက်ရမှာမလောက်ဘူးဆိုလို့ရှင်ဒီတရားတွေဟာကိုယ်တဏ္ဍမှာစွန့်ရတ္တိတွေပြည့်လာမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီပြေအမွေတွေတော့ရကောင်းရလိမ့်မယ်ဒါကတော့ကိုယ်တိုင်ဆောင်ရဲရမှာဖြစ်လို့အတ္တတရဏအတ္တဓိပကိုကိုကိုသာအာကိုရမှာအဲတော့ကိုကိုကိုအာကိုဆိုတာကိုတရားကိုအာကိုတာကိုပြောတာကိုယ်တဏ္ဍမှာဖြစ်တဲ့တရားကိုပဲထီထောင်ရမှာ
1: မှန်လားပါဗျာ
0: ဒါလည်းပဲတဘာဝအလွန်ကြတယ်လူတယောက်တစ်ယောက်ဟာဒီဘဝမှာနေမဲ့ပညာသင်ခြင်းကိုတတ်မှရတာလေကိုသင်မှရတာကိုမသင်ရင်မရနိုင်ဘူးပညာဆိုတာမရနိုင်ဘူးဘွဲ့တော့ရနိုင်တာပေါ့
1: မှန်လားပါဗျာ
0: စာတီဖီကိတ်ဆိုတာလည်းရနိုင်တာပဲအဲအခုခေတ်သောတာပန်လက်မှတ်တောင်ပေးနေအလွယ်တကူရတာပဲနောက်တော့ယဟန္တာစာတီဖီကိတ်တွေလာကျင်လာနေအောင်မယ်အဲ့တော့ပေးလို့ရတာတော့စက်ကူပဲရတာပေါ့
1: မှန်လားပါဗျာ
0: သို့တော်တကယ်အနှစ်သာရတရားတော့ကိုလုံးမကိုရတယ်တဲ့
1: မှန်လားပါဗျာ
0: အဲ့တော့ဒီတရားတွေဟာသူများစီကယူရတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်တဏ္ဍမှာရှိပြီးတော့ကိုယ်တဏ္ဍမှာထူထောင်ရမယ်တရားတွေစနစ်တကျလေ့ကျင့်ပြီးတော့ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်တဏ္ဍမှာဒီတရားတွေဖြစ်လာမှာပဲမှန်မှန်လေ့ကျင့်ပြီးတော့အားထုတ်နေကြဖို့ပဲလိုအပ်တယ်ဟော
1: မှန်လားပါဗျာ
0: တရားနဲ့တရားအကြီးချင်းချင်းမတူသည့်အတွက်ကြောင့်အေဒီတယောက်ကနိုင်ဝဲနဲ့နိုင်ပိုင်းနဲ့ရခြင်းရမယ်ဟိုတယောက်ကျတော့လက်ချီကျင့်ကျင့်ကျင့်ရမယ်ဟိုတယောက်ကျတော့နှစ်ချီကျင့်ကျင့်ကျင့်ရဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတယောက်နဲ့တယောက်မတူညီတဲ့ qualification တွေမှန
1: ်လားပါဗျာ
0: အကြီးသေးတွေဟာတယောက်နဲ့တယောက်မတူသည့်အတွက်ကြောင့်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လုံနေဘောအရေးကြီးတယ်မလုံခဲနေလို့ကတော့မရဘူ
1: းမှန်လားပါဗျာ
0: ဒါတဘာဝလည်းအမတန်မှန်တာပဲမိသားစုထမင်းဝိုင်းထိုင်နေကြံတဲ့လူတွေကကြည့်နေတယောက်တည်းစားစားတဲ့လူပဲဝါမယ်ထိုင်ကြည့်တဲ့လူမဝါဘူ
1: းမှန်လားပါဗျာ
0: ဒီတရားကလည်းထို့တူပဲအဲ့တော့ကိုမလို့ရင်တော့ကိုမရဘူးပေါ့ကိုလို့ရင်ကိုယ်တဏ္ဍမှာဒီတရားတွေရဲ့အခြေခံနေရာရှိနေပြီးသားပဲစနစ်တကျလေ့ကျင့်ဖို့ပဲလိုတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာနော
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: အဲ့တော့တတိပဒံအကြောင်းကိုလည်းပဲအသေးစိတ်ဟောကြားထားပြီးပြီ။မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကတတိပဒံနဲ့ပတ်သက်ပြီးမဟာတတိပဒနာ၃ဆိုပြီးတော့ဒီအသေးစိတ်ဟောထားတာရှိတယ်။အ တခါသတိပ္ပဏတန်ယုတ်ဆိုပြီးတော့သတိပ္ပဏနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောထားတဲ့ထိုးထိုးတုတ်တွေလည်းပဲအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီအချို့တုတ်တွေကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့တွေလည်းခြုံငုံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကိုဟောပြောထားပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့
1: မှန်လားပါဗျာ
0: နောက်တမပ္ပဏဆိုတာလဲရှင်းလင်းပြီးတော့ဟောကြားပြီးပြီအိဋ္ဌိဘက်ကိုလည်းဟောပြီးပြီအိန္ဒြေကိုလည်းဟောပြီးပြီပိုးလည်းဟောပြီးပြီအဲ့တော့ဒီကနေ့ညဟောမှာတော့ဘုဇင်္ဂဆိုတဲ့အကြောင်းဟောဒီဘုဇင်္ဂတော့အနစ်ချုပ်ဆိုပြီးတော့မန္တလေးတရားဝဲတစ်ခုမှာဟောထားခဲ့တာတော့အဓိကဥတိချက်ကတော့ပေကြီး17တုတ်ထဲမှာပါတဲ့ဘုဇင်္ဂတုတ်ကိုဥတိပြီးတော့ဟောထားအခုဒီကနေ့ဟောမှာတော့အဘိဓမ္မတသင်္ဃာကျမ်းမှာလာတဲ့ဘုဇင်္ဂ9ပါးဒီဘုဇင်္ဂ9ပါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးလည်းပဲထိုထိုသုတ်တန်တွေမှာဖွင့်ထားတာတွေအများကြီးပဲရှိတယ်။မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေထဲမှာတန်ယုတ်ပါဠိတော်ဆိုပြီးတော့ရှိတဲ့အထက်မှာဘုဇင်္ဂတန်ယုတ်တ။ဘုဇင်္ဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့သုတ်ပေါင်း180ချောင်းလောက်ရှိတယ်။ဒါကတန်ယုတ်ပါဠိတော်တစ်ခုတည်းတင်မယ
1: ်။မှန်ပါပါဗျာ။
0: တခြားပါဠိတော်တွေကိုကြည့်အောင်မယ်ဆိုရင်ဘုဇင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောထားတာတွေဒီတဲ့ပိုးလာကောင်းပိုးလာနိုင်လေဒီနေ့တော့ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီသုတ်တန်တွေကဟာတွေကိုအချို့တော့အရေးကြီးတဲ့ဟာလေးတွေကိုထည့်ပြောသွားပြီးတော့ဘုဇင်ငါဆိုတာရဲ့အတိဘယ်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရအောင်ဒီဘုဇင်ငါဆိုတဲ့တရားဟာဘလောက်အရေးပါတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိရှိအောင်ဒီကနေ့ဟောပြောမှာဖြစ်ပါတယ
1: ်မှန်လားပါဗျာအ
0: ဲ့တော့ဘုဇင်ကဘုဇင်တရားမြန်မာလူမျိုးတွေကတော့ဘုဇင်နဲ့သိကြတယ်ပေါ့လေအဲ့ဘယ်အချိန်မှတတိယတော့ဆိုဗမာလူမျိုးတွေအနေမကောင်းဘူးဆိုရင်ဘုဇင်တုတ်ရွင့်နေကောင်းတယ်လို့သိတာဟုတ်
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: ။ဇာဝနာဝရှိတော့နေမကောင်းဘူးဆိုရင်တော့ဘုဇင်တုတ်ကလေးနာခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုရှိကြတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဘုဇင်တုတ်ဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာန်ထဲမှာကိုယ့်တဏ္ဍာန်မှာတကယ်ဖြစ်စီရမယ့်တရားတွေ။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဘုဇင်တုတ်ရဲ့ဘုဇင်တရားရဲ့အရေးပါပုံကိုဘုန်းကြီးတို့ဒီနေ့မှတ်သားနိုင်ကြဖို့ပါ။မြတ်စွာဘုရားတုတ်တန်တစ်ခုမှာဟောထားတာရှိတယ်တန်တရာဝုကလွတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတန်တရာဝုကထွက်သွားတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုတန်တရာကြီးကနေထွက်ခွာပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာတဲ့និဝရဏတရား၅ပါးကိုမဖယ်ရှားပဲတတိပ္ပဏ္ဍတရားအာယုံ၄မျိုးပေါ်မှာစိတ်ကိုအခြေမဆိုင်ပဲဘုဇင်9ပါးကိုမိမိတဏ္ဍမှာမဖြစ်စေမပွားစေပဲနဲ့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုမရှိဘူးတဲ့အဲတတ္တဝါတွေအားလုံးဟာတဏ္ဍာဝကထွက်တာဆိုရင်ဒီတစ်ခုတည်းပဲလို့ဒီလိုပြောတာနော
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: နေဆက်မှာတည်ထားတဲ့မြို့ကလေးတစ်မြို့နေဆက်ဆိုတော့လုံခြုံရေးအတွက်အမှန်တမ်းအရေးကြီးတယ်အရေးကြီးတော့နေဆက်မှာတည်ထားတဲ့မြို့လေးဟာတတိုင်းနေမြင့်မြင့်ခတ်ပြီးတော့လုံလုံခြုံခြုံထားတာအပေါက်ကိုတပေါက်ထဲပဲထားအဲ့ဒီအပေါက်တစ်ပေါက်ထဲတကားတစ်ပေါက်ထဲရှိတဲ့မြို့လေးတကားကိုတာဝန်ယူရတဲ့တကားဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ကတစ်မြို့လုံးလှက်ပတ်ပြီးတော့တတိုင်းနေကိုစစ်ဆေးတယ်စစ်စေးတဲ့အခါမှာကြောင်ကလေးတစ်ကောင်ဝင်လောက်အောင်တောင်းမှပဲအပေါက်မရှိဘူးအားလုံးဟာဒတိုင်းနေရာလုံးချုံနေတကားပေါက်တစ်ပေါက်သေးပဲရှိတယ်ဆိုရင်လက်ပတ်ကြည့်ပြီးတော့တကားပေါက်ကဒီတစ်ပေါက်သေးရှိတာဆိုရင်သူ့စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုရသလဲဘယ်လိုသိသလဲဘယ်လိုဆုံးဖြတ်သလဲလို့ဆိုရင်အေးဒီမျိုးတဲ့ဝင်တဲ့ပုံကမှန်သမျှဒီအပေါက်ကပဲဝင်ထွက်တဲ့ပုံကတွေမှန်သမျှကလည်းဒီအပေါက်ကပဲထွက်တယ်ဒီလိုမသိနိုင်ဘူးလား
1: သိနိုင်ပါရဲ့ခင်ဗျာ
0: အေးအဲ့ဒါလိုပဲ တဏှာဝုတ်ကထွက်သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာလည်းပဲတခုတည်းသောအပေါက်ဆိုတာအခုပြောရတဲ့လမ်းကြောင်းပဲဘုရင်ခုနှစ်ပါးကိုမိမိတဏှာမှာဖြစ်เสียရတိုးပွားအောင်လို့ဘာဝနာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဖြစ်စေခြင်းတိုးပွားအောင်ပြုလုပ်ခြင်းဒါမို့စာပေချမ်းခံထဲမှာဘာဝနာကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆက်တဲ့အခါမှာဘာဝနာဥပါဒနာဝဋ္ဌနာတဲ့ဥပါဒနာဆိုမိမိတဏှာမှာမဖြစ်စေရင်ဖြစ်အောင်လုပ်တာဝဋ္ဌနာဆိုဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်တိုးအောင်လုပ်တာဒါတမပ္ပံဝီရိယမှာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲမဟုတ်လားကုသိုလ်မဖြစ်သေးရင်ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ဖြစ်ပြီးသားကုသိုလ်ကိုတိုးပွားအောင်လုပ်ရမယ်ဘာဝနာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလည်းအဲ့ဒါပမာရိပြောနေကြတဲ့ဘာဝနာဘာဝနာဆိုတာကိုယ်တဏ္ဏမှာမဖြစ်သေးရင်ဖြစ်အောင်လုပ်နေတာဖြစ်ပြီးရင်တိုးပွားအောင်လုပ်တာဒါဟုဘာဝနာလို့ခေါ်တာပဲ
1: မှန်လားပါဗျာအ
0: ဲ့တော့ကမ္မထာထုတ်တယ်ဆိုတာလေဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုဆွလို့လားမဖြစ်သေးတဲ့ဆွမ်းအားရှိတဲ့အခုတတိဝိရိယစတဲ့တရားတွေကိုယ်တဏ္ဏမှာမဖြစ်သေးရင်ဖြစ်အောင်လုပ်နေတာဖြစ်ပြီးလို့ရှိရင်ကြီးထွားလာအောင်လုပ်တာအချိန်ကောင်းလာအောင်လုပ်ပေးတာအဲ့တော့ဘုဇင်ခုနှစ်ပါးဆိုတဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေကိုကိုယ်တဏ္ဏမှာဖြစ်အောင်မလုပ်ပဲတိုးပွားအောင်မလုပ်ပဲနိဝရဏတရားတွေကိုမကြော်လွှားနိုင်ပဲတတိပဒံတရားတော်မှာစိတ်ကိုအခြေစိုက်ပြီးတော့ဘုဇင်နေပွားအောင်မလုပ်နိုင်ပဲနဲ့တဏှာဝုတ်ကလွတ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတစ်ခုဒီတကားပေါက်တစ်ခုတည်းရပဲထွက်ကြတယ်ဒါတစ်ခုပြီးတော့ exit လို့ပြောတာပေါ့
1: မှန်လားပါဗျာ
0: ဒီ exit ကပဲထွက်တယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်ဒီတိဗ္ဗေကိုမဟာတတိပ္ပရဏသုံးပါလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားတတိပ္ပရဏ၄ပါးကိုအဲ့ဒီလိုပြောခဲ့တာပဲမဟုတ်လားဧကယနောအယံဘိက္ခုမေကုံဟောတဲ့ဒါတခုဒီသောလမ်းမှာတဲ့တတ္တဝါတွေစင်ကြယ်ဖို့တောကပရိဒီဝါတွေကြော်လွားနိုင်ဖို့ဒုက္ခဒေါမနတာတွေချုပ်ငြိမ်းသွားဖို့နိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းပေါ်မှာရောက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့ဆိုတဲ့ရွေချက်နဲ့လုံးမယ်ဆိုရင်ဒါတခုတည်းသောလမ်းကြောင်းပဲလို့မဟာသရီပဏ္ဏသုံးပါလည်းပဲဒီလိုခေါ်ခဲ့တာအဲ့တော့တဏှာဝုတ်ကထွက်တယ်ထွက်တယ်ဆိုတာတခြားနေရာကထွက်လို့မရဒီတပေါက်ပဲရှိတယ်ဒီရပဲထွက်ရဒီတပေါက်ဆိုတာဘာတော့ဆိုရင်အခုဘုဇင်ခုနှစ်ပါးပွားတာဒီတပေါက်လို့ပြောတာနော
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: ကောင်းပြီဘုဇင်ကဆိုတဲ့စကားလုံးဟာပါဠိစကားလုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တွေဒီစကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုနားလည်လို့ရှိရင်ဒီတရားရဲ့အနှစ်သာရဟာတော်တော်လေးသိသွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဘုဆင်ကဆိုစကားလုံးကို grammar point နဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘောဓိအင်္ဂလို့မူရင်းစကားလုံးနဲ့ဖော်မယ်ဆိုရင်ဘောဓိအင်္ဂဘောဓိဆိုတာအရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေတစ္ဆာလေးပါးကိုသိတယ်နောက်ကိလေသာဒီဥတော့အိပ်ပျော်ခြင်းကနိုးတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတယ်ဒီအဓိပ္ပာယ်၃ခုအဲ့ဒီဘောဓိဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့ဆိုကိလေသာမှနိုးခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့သဘာဝတရားများအဲ့ဒါကိုဘောဓိလို့ခေါ်တာ
1: မှန်လားပါဗျာ
0: အတိညာတစ်ခုတည်းကိုခေါ်တာမဟုတ်ဘူးဘောဓိဆိုတာအိပ်ပျော်နေကအိပ်ပျော်နေတဲ့နေရာကနိုးလာစေတဲ့တရားလို့ဆိုလို့အဲ့တော့ဘုဇင်ခုနကမပွားသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရာအိပ်ပျော်နေတာဘာတွေနဲ့အိပ်ပျော်နေတာတော့ဆိုကိလေသာတွေနဲ့အိပ်ပျော်နေတာ
1: မှန်လားပါဗျာ
0: ကိလေသာတွေနဲ့အိပ်ပျော်နေတာအဲ့တော့ကိလေသာတည်းဟူသောအိပ်ပျော်ခြင်းမှနိုးထလာစေတတ်တဲ့တရားကိုဘောဓိလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီဘောဓိဆိုတဲ့တရားကဘယ်နှခုရှိတာတုံးလို့ဆိုခုနှစ်ခုရှိတယ်တတိယဓမ္မဝိစယယဝီရိယယပီတိယပတ္တတိယတမာတိယဥပိ္ပခာဒီခုနှစ်ခုအဲ့တော့ဒီအတန်လေးတွေကြားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒါတွေကလူတွေရဲ့စိတ်တဏ္ဍမှာအခြေခံအပြင်ရှိနေတဲ့တရားအဲ့တော့တခုစီပြောမယ်ဆိုရင်တတိဆိုတာအာယုံပေါ်မှာအမြဲတမ်းအမှတ်ရနေတာ
1: မှန်လားပါဗျာ
0: အာယုံနဲ့အမှတ်ရနေတဲ့သဘောတရားကိုတတိ အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေရတကယ်ကတစ်ခါတစ်ခါကြတော့အရမတော့ပြောတဲ့အခါတတိရှိတယ်လို့ဒီလိုပြောပြီမလို့တကယ်ကတော့တတိမဟုတ်ဘူးတတိမဟုတ်ဘူးစိတ်အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ပေါ်နေတာလို့ပြောတာ
1: မှန်လားပါဗျာ
0: ကဲတတိလို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခိုးတယောက်ကလည်းညခိုးဖို့သူတတိမရပါဘူးလား
1: ရပါတယ
0: ်ရတယ်အဲ့ဒါတတိလို့ခေါ်မလား
2: ခေါ်ပါဘူး
1: ခေါ်ပါဘူး
0: တတိလို့ခေါ်လို့မရဘူးသူက
1: မှန်လားပါဗျာ
0: တတိရတယ်ဆိုတာမျိုးစုံတတိရတာလေအဲ့တော့ဒီလိုဟာမျိုးကိုတတိလို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးတတိဆိုတာကုသနာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တကယ်ဖြစ်နေတဲ့အာယုံတကယ်ဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားတကယ်ဖြစ်နေတဲ့ယုံနဲ့နံဒါကိုအာယုံနဲ့စိတ်နဲ့ကပ်နေတဲ့သဘောကိုတတိလို့ပြောတာနော
1: ်မှန်လားပါဗျာ
0: ဒါကုံမှတတိလို့ခေါ်တာကာယ ानु ပဒနာတတိပဌာနာဝေဒနာ ानु ပဒနာတတိပဌာနာဓမ္မ ानु ပဒနာတတိပဌာနာစိတ်တ ानु ပဒနာတတိပဌာနာဓမ္မ ानु ပဒနာတတိပဌာနာလို့ကာယဝေဒနာစိတ်တဓမ္မလို့ဆိုရဲဒီအာယုန်နေနဲ့စိတ်နဲ့တွဲမိနေတဲ့သဘောတွဲအောင်လုပ်ထားတဲ့သဘောဒါကိုသာတတိလို့ပြောတာကျန်တဲ့ဟာကိုတတိလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူ
1: းမှန်လားပါဗျာ
0: အေးသမင်းစားဖို့တတိရတာတော့ဟွာဒီယာလုပ်ဖို့တတိရတာတော့တတိလို့ပြောပြီမဲ့လို့တကယ်ဒီနေရာမှာဆိုလိုတဲ့တတိမဟုတ်ဘူးလို့အဲ့တော့တတိဆိုတာအမြဲတမ်းအရေးပါတယ်ဘုဇင်ခေါတပါဖွဲ့စည်းထားပုံကိုကြည့်တတိတဲ့နောက်ဓမ္မဝိဇ္ဇာဆိုတာကုသနာမှာဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုစူးစမ်းဆင်ခြင်လေ့လာတဲ့ဓမ္မဆိုတာတဘာဝတရားများကိုဝိစယစူးစမ်းဆင်ခြင်တာစူးစမ်းနေလေ့လာတယ်ဆိုတာပညာရဲ့ခိစ္စတစ်ခုပဲ
1: မှန်လားပါဗျာ
0: ဒါမို့ဓမ္မဝိစယဆိုတာယုံ nant တရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအခြေခံနေစပြောမယ်ဆိုရင်ဒါအကုသိုလ်လားဒါအကုသိုလ်လားဒါအပြစ်ရှိတဲ့တရားလားဒါအပြစ်မရှိတဲ့တရားလားလို့ဒီလိုလေးလာစမ်းစစ်နေတယ်စီစစ်ပြီးတော့သိတဲ့အတိညာဉ်ကိုဓမ္မဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တာပဲ
1: မှန်လားပါဗျာ
0: ယုဒမနန္ဒဝါရရဲ့သဘာဝတရားကိုစီစစ်ပြီးတော့သိတယ်သင်္ခါရတရားတွေရဲ့မမြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောအဆုံးမပိုင်တဲ့သဘောတွေကိုစီစစ်ပြီးတော့သိတယ်ဓမ္မဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလေကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ကိလေသာတွေဟူသောအိပ်ပျော်ခြင်းကနေနိုးစေတယ်ဒါ
1: မှန်လားပါဗျာ
0: တတိယလည်းကိလေသာတွေဟူသောအိပ်ပျော်ခြင်းကနိုးစေတယ်ဓမ္မဝိဇ္ဇာကလည်းကိလေသာတွေဟူသောအိပ်ပျော်ခြင်းကနိုးစေတယ်ဘောနောက်တစ်ခုဝီရိယတဲ့မဖြစ်သေးတာဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ကောင်းတဲ့သဘာဝတရားတွေမဖြစ်သေးရင်ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ဖြစ်ပြီးရင်တိုးပွားလောက်အောင်လုပ်ဖို့မကောင်းတဲ့တရားတွေဆိုကိုယ်စံတော်မှာမဖြစ်အောင်ပိတ်ဆို့ဖို့ဖြစ်ပြီးရင်ကြိုးစားဖို့ဆိုတဲ့ဒါဝီရိယဒီဝီရိယကဟာလည်းပဲဒီ body လို့ခေါ်တဲ့ကိလေသာကအိပ်ပျော်ခြင်းကနိုးထစေတတ်တဲ့တရားတစ်မျိုးပဲ
1: မှန်လားပါဗျာ
0: နောက်တစ်ခါပီတိဆိုတာပီတိဆိုတဲ့နေရာမှာကာမဂုဏ်အာယုန်နေနဲ့ပီတိဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတာပဲကိုကြိုက်တဲ့အစာလေးစားလို့ပီတိဖြစ်တယ်ထီပေါက်လို့ပီတိဖြစ်တယ်စီးပွားရေးတွေအောင်မြင်လို့ပီတိဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပီတိတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူ
1: းမှန်လားပါဗျာ
0: တရားတို့တရားမြတ်ကိုသိရလို့အတိညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပီတိမျိုးကိုဆိုလို့ရတယ
1: ်။မှန်ပါဗျာ။
0: အဲ့ဒီပီတိကလည်းပဲကိရိတာကနိုးထစေဖို့အတွက်အထောက်အကူဖြစ်တာမို့သူ့ကိုလည်း body လို့ခေါ်တယ်။နောက်တစ်ခုကပတ္တတိကိုငြိမ်းချမ်းမှုစိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုကိလေသာတွေဟူသောအပူပင်တွေမရှိဘဲနဲ့ငြိမ်းချမ်းသွားတဲ့အနေအထားလေးဟာလည်းပဲကိလေသာတွေဟူသောအိပ်ပျော်ခြင်းမှနိုးထစေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်သောကြောင့်သူ့ကိုလည်း body လို့ပဲခေါ်တယ်။နောက်တစ်ခါတမာတိတဲ့အာယုန်လေးတစ်ခုပေါ်မှာစိတ်ကလေးဟာတည်ငြိမ်နေတယ်။ပြန်လွင်ခြင်းပူလောင်ခြင်းမငြိမ်ချမ်းခြင်းဆိုတာမရှိဘူးငြိမ်ချမ်းပြီးတော့အာယုန်တစ်ခုထဲပေါ်မှာစိတ်ကလေးဟာတည်ငြိမ်ပြီးတော့နေတာတမာတိအဲ့ဒီတမာတိဟာလည်းပဲက ကိလေသာတိဟုတော့အိပ်ပျော်ခြင်းမှာနိုးထစေတာဖြစ်သောကြောင့်သူ့ကိုလည်းဘောရီလို့ခေါ်တယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: နောက်တစ်ခါဥပိ္ခာဆိုတာဥပိ္ခာဆိုတာအများနာလည်နေတဲ့လိလိရှုတာဒီလိုမဟုတ်ဘူး तू ကတဘာဝတရားအလုံးဟာတပြင်းညီဆောင်ရက်တယ်တတိနဲ့ဝီရိယနဲ့ဓမ္မဝိဇ္ဇာပညာနဲ့တတိနဲ့ပညာနဲ့ဝီရိယတို့ပီတိတို့ပတ္တတိတို့တမာရီတို့ဆိုတာအားလုံးဟာဟန်ချက်ညီညီဖြစ်နေတာဒါဥပိ္ပခာလို့ပြော
1: မှန်လားပါဗျာ
0: အဲ့ဒီဥပိ္ပခာလည်းပဲဒါ၄ခုလုံးဟန်ချက်ညီနေမှတစ်ခုနဲ့တစ်ခုရှည်တော့တောင်းငယ်မဖြစ်ဘဲနဲ့ပိုတဲ့ဟာပိုရော့တာရော့ဒီလိုမဖြစ်စေဘဲနဲ့အားလုံးဟာတပြေးညီဖြစ်ပြီးတော့အားလုံးတညီတည်းဆွမ်းဆောင်နိုင်ပြီဆိုတော့မှကိလေသာတွေဟူသောအိပ်ပျော်ခြင်းကနိုးထစေတယ်လို့သူကလည်းဘောဓိလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ body ဆိုတာဘယ်သူ့ကိုပြောတာတော့လို့ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဒီပြည့်နေရာနဲ့မတူဘူးဆိုတာကိုသတိထားဖို့လိုအပ်တယ်။တချို့နေရာမှာဥပမာပဲ body ရုခမူလီလို့ body ဘင်လို့ခေါ်တဲ့ body ကြတော့ body ဝုစတိစတုတုမဂ္ဂေတုညာဏနဲ့မဲ့လေးပါးမှာရှိတဲ့ပညာအသိဉာဏ်ကို body လို့ခေါ်တာအဲ့ဒီနေရာမှာ
1: မှန်လားပါဗျာ
0: နောက်အမိဓမ္မဘောဓိလို့မှဲ့ထားတာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့အခုဘုဇင်္ဂမှာပါတဲ့ဘောဓိဆိုတာကြတော့တတိယဓမ္မဝိဇ္ဇာရဲ့ဝီရိယရဲ့ပိဋိရဲ့ပတ္တတိရဲ့တမာတိရဲ့ဥပိ္ပခာရဲ့ဆိုရယ်ဒီသဘာဝတရား9ပါးရဲ့ဒီဖွဲ့စည်းထားတဲ့သဘာဝတရား9ပါးရဲ့အစုအဝေးကိုဓမ္မတမေခီလို့ခေါ်တယ်
1: မှန်ပါဗျာ
0: အညီမြဆောင်ရက်နေတယ်ဒီတဘာဝတရား9မျိုးရဲ့အစုအဝေးကြီးကိုဘောဓိလို့ခေါ်တာဒီနေရာမှာ

0: မှန်လားပါဗျာ
1: အဲ့ဒီဖွဲ့စည်းထားတဲ့ထဲပါတဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေကိုဇန်အင်္ဂါလို့ခေါ်တယ်အခုဒီနေရာမှာလည်းပဲဒီသဘာဝတရား9ခုစုပေါင်းညီညာဒီသဘာဝတရား9ခုရဲ့အစုအဝေးကြီးအစုအစည်းကြီးကိုဘောဓိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဘောဓိထဲမှာပါဝင်တဲ့အရာတွေအလုံးကို9ခုကိုဖွင့်စင်တာလို့ခေါ်တယ
0: ်မှန်လားပါဗျာ
1: ဒီလိုပြောလို့တာနော်
0: မှန်လားပါဗျာ
1: အဲ့တော့ဘောဓိဆိုတာဒီ9ခုလုံးရဲ့အမည်ဘုဇင်ငါဆိုတာတခုစီရဲ့အမည်လို့ဒီလိုမှတ်မှန
0: ်ပါပါဗျာ
1: တခုစီတခုစီတော့တခုစီတခုစီကိုတော့ဘုဇင်ငါလို့ခေါ်အောင်အားလုံးခုနှစ်ခုလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုခေါ်တော့ဆိုဘောဓိလို့ပဲခေါ်တယ်ကြည်လေလူဆိုတာရဲ့မျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်လူဆိုတာဘာနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတော့မျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်ဆိုတဲ့အင်္ဂါရတ္တနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာလေ
0: မှန်ပါပါဗျာ
1: အဲ့ဒီမျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်ဆိုတာတွေအကုန်ပေါင်းထားတဲ့အခါကျတော့လူဆိုတာတခုဖြစ်လာ
0: မှန်လားပါဗျာ
1: ရေဆိုတာလည်းအခုသိပ္ပံဆရာတွေကပြောတယ် H2O ပဲလေအတန်၃မျိုးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာကိုအဲ့ဒါလိုပဲဒီဘောဓိဆိုတာ9မျိုးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားအဲ့ဒီ9မျိုးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဒီဓမ္မ9ခုအစုအစည်းဟာတဲ့တတ္တဝါတွေကိုကိလေသာတွေဟုသောအိပ်ပျော်ခြင်းကနေပြီးနိုးထစေတတ်တယ်ဒါကြောင့်ဘောဓိလို့ခေါ်တယ်ဘုဒ္ဓဆိုတာနိုးတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းရတယ
0: ်မှန်လားပါဗျာ
1: နိုးတယ်အဲတော့ကိလေသာတွေဖြစ်နေအိပ်နေတာအိပ်ပျော်နေတာ ਨੇ တူတူပဲဒါနိုးလာပြီဟောနောက်တစ်ခုကဘာတော့ဆိုရင်သစ္စာလေးပါးကိုသိတယ်သိတယ် ਨੇ ပြောကြတယ်သစ္စာလေးပါးကိုသိတယ်ဆိုတယ်အရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေသစ္စာလေးပါးသိတယ်ဆိုတာဒီခုနှစ်ခုနဲ့သိတာ
0: မှန်လားပါဗျာ
1: ဒီသဘာဝတရားတွေတဏှိတဲ့ဆောင်ရွက်မှာသစ္စာလေးပါးကိုသိတယ်ဆိုတာဖြစ်တယ်ဉာဏ်ကိုပရဏဥတည်ပြီးတော့ထားရပြီမယ်လို့ဒီကြံတဲ့ဟာတွေမပါလို့ကမဖြစ်ဘူးပေါ့နော
0: ်မှန်လားပါဗျာ
1: ဒါကြောင့်မလို့ဒီခုနှစ်ခုရဲ့အစုအဝေးပဲနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဟောဒီသဘာဝတရား9ခုရဲ့အစုအစည်းပဲတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဘုဇင်ငါရဲ့အတိတ်ဝင်ကိုဖွင့်ဆိုတဲ့အခါမှာဘုဇတိတိဘောဓိဘုဇတိကိလေသာဆိုတဲ့အိပ်ပျော်ခြင်းကနိုးတယ်သို့မဟုတ်သစ္စာလေးပါးကိုမှန်ကန်စွာသိတယ်သို့မဟုတ်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတယ်ဘောဓိယအင်္ဂါဘုဇင်္ဂအဲ့ဒီကိလေသာတွေကနိုးထစေတတ်တဲ့သို့မဟုတ်သစ္စာလေးပါးကိုသိစေတတ်တဲ့သိတတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတတ်တဲ့တဘာဝတရား9ခုအစုအဝေးကြီးရဲ့အင်္ဂါရဲ့လို့ဘုဇင်္ဂဆိုတာဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်နော
0: ်မှန်လားပါဗျာ
1: အဲ့တော့အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်ဆောင်တာဒါနောက်တနည်းအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုဖွင့်တော့ဆိုဘောဓိဆိုတာတိတတ်တဲ့အရိယပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းပဲဘောဓိလို့ခေါ်တယ်ဒါကြတော့ဘောဓိဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောတာ
0: မှန်လားပါဗျာ
1: ယန္တာဖြစ်သွားရင်ယန္တာပေါ့သောတာပန်ဖြစ်ရင်သောတာပန်ပေါ့တရားထုတ်နေတဲ့ဆိုတိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှဘောဓိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အင်္ဂါရတ္တေကိုဘောဓိတအင်္ဂါဘုဇင်္ဂလူမမျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်ဆိုတဲ့အင်္ဂါရတ္တရှိသလိုပဲသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းပဲဟောဒီအင်္ဂါရ9မျိုးနဲ့သိတယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်အဲ့ဒါဘုဇင်္ဂရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲပေါ့
0: မှန်လားပါဗျာ
1: ဒါအထက်ကရာတွေမှာဒီလိုပဲကြာကြာနာနာအဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်းလင်းပြီးတော့ဖွင့်ဆိုထားတယ်ဘောဓိအင်္ဂါကိုမှပါဠိစကားလုံးရဲ့လုံထုံးအတိုင်းစကလုံးပြောင်းတဲ့နာတွေပြောင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့တဂရဘာသာမှာလို့ဆိုရင်တော့ဘောဓိင်္ဂလို့ရှိပါဠိဘာသာမှာတရားဆိုတဲ့စကလုံးကိုမသုံးတော့ဘဲနဲ့ထပ်ပြီးတော့ပြောင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဇာဖြစ်သွားတယ်ဘုဇင်္ဂနိုင်ငံတကာမှာအတန်ထွက်တဲ့အခါမှာပါဠိကို ဘုဆင်ကားလို့မထွက်ဘူးဘုချံကားလို့ပဲဒီလိုထွက်တယ်ဘုကြဘုချံကားဒီလိုထွက်တယ်အဲ့တော့ဗမာရီလိုတန်ထွက်မယ်ဆိုရင်တော့ဘုဆင်ကားဘုဆင်ကားဆိုတဲ့တန်ကိုဆက်ပြီးတော့မပြောတော့ဘဲနဲ့ဘုဆင်လို့ဒီလိုခေါ်နေကြတာနော
0: ်မှန်လားပါဗျာ
1: အတိပ္ပယ်ကဒီလိုရှိတယ်လို့ဒီလိုမှတ်နောက်တစ်ခါတန်ယုံပါဠိတော်ဘုဇင်ကတန်ယုံမှာဒီဘုဇင်ကရဲ့အတိတ်တွေကိုရှင်းပြတဲ့တုတ်ကလေးရှိတယ်။ဒါမျိုးဆော့ဘုရားကိုယ်တိုင်ရှင်းပြတဲ့တုတ်ပဲ။ရဟန်းတော်တစ်ပါးကမျက်ဆော့ဘုရားကိုမေးတယ်။အရှင်ဘုရားတဲ့ဘုဇင်ကနဲ့အရှင်ဘုရားဟောတာရှိပါတယ်တဲ့။ဘာဖြစ်လို့ဘုဇင်ကလို့ခေါ်တာတော့ဘုရားတဲ့။စကလုံးရဲ့အတိတ်တွေကိုရှောက်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားဖြေတာရှင်းရှင်းလေးရေဘောဓာယတံဝတ္တန္တိတတ္တမဘုဆင်ကားတိဘောဓာယတံဝတ္တန္တိကိရိတာမနိုးစေတယ်သို့မဟုတ်သစ္စာလေးပါးကိုသိစေတယ်သိဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ကိရိတာမကိလေသာတွေဟုသောအိပ်ပျော်ခြင်းမှနိုးဖို့အတွက်ဖြစ်သောကြောင့်ဘုဆင်ကားသောဘုသစ္စာလေးပါးကိုတည်ခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်သောကြောင့်သစ္စာလေးပါးကိုတည်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပေါ်လာသောကြောင့်ဘုဆင်ကားဒါကမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ရှင်းပြီးတော့ပြောတဲ့အဓိပ္ပာယ်တစ်ခု
0: မှန်လားပါဗျာ
1: ဘောဓာယတံဝတ္တန္တိတည်ဖို့အတွက်ဖြစ်တဲ့တရားတွေလို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်အဲ့တော့ဒီဘုဆင်ကားဟာအဓိကကတော့သစ္စာလေးပါးကိုတည်ဖို့ပဲသစ္စာလေးပါးတည်တယ်ဆိုတာကိလေသာတွေဟူသောအိပ်ပျော်ခြင်းကနိုးလံမှတည်လို့ရတာဟုတ်အဲတော့ကိလေသာတွေဟူသောအိပ်ပျော်ခြင်းမှနိုးဖို့ရယ်သစ္စာလေးပါးကိုတည်ဖို့ရယ်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့ရယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဒီတရားတွေမပါရင်မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အတိတ်ပဲအမှန်တမ်းထင်ရှားတယ
0: ်မှန်လားပါဗျာ
1: ဒီဘုဇင်ကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟာဘုဇင်ကတန်ရုပ်มาတယ်ပဲတုတ်ပေါင်းဉာဏ်နဲ့ကမ္မထာအာယုန်နေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဟောထားတာတုတ်ပေါင်း180ကျော်လောက်ရှိတုတ်ပေါင်း180ကျော်ရှိအဲ့တော့ဒီဘုဇင်ကတရားဟာတန်တရာဝကလွတ်ချင်လို့ရှင်ဘုဇင်ခုနှစ်ပါးမပွားဘဲနဲ့တန်တရာဝကလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဘုဇင်ခုနှစ်ပါးဟာအမြဲတမ်းအရေးပါတဲ့တရားပဲဖြစ်တယ်လို့အဲ့တော့များတော့ပြောလိုက်မယ်ပေါ့မြစ္စည်းမပฏิပ္ပရာမှာဓမ္မဆက်ကြံမှာမြတ်စွာဘုရားကမဂ္ဂင်၈ပါးမဂ္ဂင်၈ပါးနဲ့ဒီလိုပဲဟောတယ်ဘုဇင်ခုနှစ်ပါးဓမ္မဆက်ကြံမှာဟောတာမှမဟုတ်ပဲကောနော
0: ်မှန်လားပါဗျာ
1: အဲ့တော့မေးကောင်းမေးလိုက်မယ်မဂ္ဂင်၈ပါးနဲ့ဘုဇင်ခုနှစ်ပါးဆိုတာဘယ်သူကပို့အရေးပါတော့။ဒါမြတ်စွာဘုရားကတရားဟောတယ်ဆိုတာရှုထောင့်တစ်ခုကနေဟောတာ။ရှုထောင့်တစ်ခုကနေဟောတာ။မက္ခင်ဆိုတာကြတော့နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းအနေနဲ့ဟောတဲ့အခါကျတော့၈ခုဟောတာ
0: ။မှန်လားပါဘုရ
1: ား။ဒါနိဗ္ဗာန်သွားဖို့လမ်းကြောင်းပေးတာ။ဘုဇင်ဆိုတာကြတော့တိဖို့အဲ့တော့ရှုထောင့်ခြင်းတူရဲ့လား
0: မတူပါဗျာ
1: မတူဘူးသိဖို့ဟောတာကြတော့ဘုဇင်ကလည်းဟောတာ
0: မှန်လားပါဗျာ
1: လမ်းကြောင်းအနေနဲ့ဖော်ထုတ်တဲ့အခါကျတော့မက္ကင်ကလည်းဟောတာ
0: မှန်လားပါဗျာ
1: အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီရည်ရတော်မူတဲ့ဟာတတ္တဝါတွေကိုနိဗ္ဗာန်လမ်းဆိုတာကိုဖော်ပြခြင်းတဲ့အခါမှာမက္ကင်ရှိပါနဲ့ပြောတာ
0: မှန်လားပါဗျာ
1: အေးအသိဉာဏ်တို့ပေါင်းအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျတော့ဘုဇင်ခုနှစ်ပါးနဲ့ပြောအဲ့ဒီဘုဇင်ခုနှစ်ပါးဆိုတဲ့ထဲမှာမဂ္ဂင်၈ပါးထဲမှာပါတဲ့အဓိကအချက်ကြီးဘုဇင်ခုနှစ်ပါးထဲမှာလည်းပါတယ
0: ်မှန်လားပါဖြစ်လ
1: ားအဲ့ဒီမှာတမန်ဝါဆိုတာတမန်ကမ္မတတမန်အာဇီဝဆိုတာလမ်းချောင်းသူကနိဗ္ဗာန်သွားရင်ဒီလမ်းပေါ်ရှောက်ဖို့လိုတယ်တီလမပါရင်မဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့တီလကိုလမ်းချောင်းနဲ့တော့ထည့်ထားတယ်သို့တော့ဘုဇင်နဲ့ထည့်လားမထည့်ဘူး
0: ထည့်ပါဗျာ
1: မထည့်ဘူးလမ်းချောင်းအတွက်ကတော့တီလဆိုတဲ့လမ်းချောင်းကိုရှောက်ဖို့အဲ့တော့ မဂ္ဂင်၈ပါးဆိုတဲ့အထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကတမ္မာဝါစာတမ္မာကမ္မန္တတမ္မာအာစီဝါလို့ဆိုတဲ့အခြေခံသီလလမ်းကြောင်းကနေစပြီးတော့ပေးတာဟောနောက်ကျန်တဲ့ဟာတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာနဲ့ဒီမှာဘုဇင်ကြတော့ဓမ္မဝိဇ္ဇာနဲ့အတူတူပဲ
0: မှန်လားပါဗျာ
1: တမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့ဓမ္မဝိဇ္ဇာတူတယ်ဒီလိုလုံးတော့
0: မှန်လားပါဗျာ
1: တမ္မာတတိနဲ့တတိတန်ဘုဇင်တူတယ်တမ္မာဝါယာမနဲ့ဝိရိယတန်ဘုဇင်တူတယ်တမ္မာသမာဓိနဲ့သမာဓိတန်ဘုဇင်တူတယ်ဆိုတော့အရေးကြီးတဲ့ဟာကဘာလဲလို့ဆိုရင်ဝိရိယရဲ့ပညာရဲ့တတိဒါအရေးကြီးဆုံးပဲလေ
0: မှန်လားပါဗျာ
1: တကယ်အရေးကြီးဆုံးဟာကိုထည့်ထားပြီးသားအဲ့တော့မဂ္ဂင်၈ပါးနဲ့ဘာမှထူးခြားမှုရှိတာမဟုတ်ဘူးလမ်းကြောင်းကြတော့မဂ္ဂင်၈ပါးနဲ့ပြလိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားအဲအသိဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ရာအတွက်ကြတော့တတိလိုတယ်နောက်ပြီးတော့ဓမ္မဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ပညာလိုတယ်နောက်ပြီးတော့ဝီရိယလိုတယ်နောက်ပြီးတော့တမာဓိလိုတယ်ဟောတမ္မာတမာဓိရဲ့တရားတမာဓိတမ္ပုစင်ရဲ့တူတူပဲလေ
0: မှန်လားပါဗျာ
1: အဲ့တော့ရေးကြည့်တဲ့တတိဆိုတာလည်းပါတယ်ပညာဆိုတာလည်းပါတယ်ဝိရိယဆိုတာလည်းပါတယ်တမာဓိဆိုတာလည်းပါတယ်ဒီထဲမှာမပါတာဝိတက္ကဆိုတာတမသင်္ကပ္ပတစ်ခုပဲမပါတာ
0: နော်မှန်ပါဗျာ
1: ဟိုကာရပကမက္ခင်ကအလုံးလုံးတဲ့မက္ခင်ဆိုတာဒီ၅ခုပဲ
0: မှန်ပါဗျ
1: ာအဲ့ဒီ၅ခုထဲမှာဒီပုစင်ခုနှစ်ပါးတည်းကြတော့ကြည့်တမသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့ဝိတက်ကိုထည့်ပြီးတော့မပြောဘူး
0: မှန်ပါပါဗျာ
1: ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကအဓိကမဟုတ်ဘူးထောက်ကူ။ပညာကိုထောက်ကူပြုလို့ဟိုမှာထည့်ထားတာလမ်းကြောင်းအနေနဲ့။ပညာသိတဲ့နေရာကျတော့ तू ကဒီလောက်အရေးမပါဘူး။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတရားတော်ဆိုတာကမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဟာရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ဟောထားတာ။ကိုကမသိပဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားအာဘောကိုမမိပဲနဲ့ဟေးဘုဇင်ခုနမဆိုတာဒီမဆက်ကြတဲ့မှာပါတော့မဟုတ်ပဲဒီလောက်အရေးကြီးတာမဟုတ်ပါဘူးလို့သွားပြောရင်မှန်မှမလား
0: မှန်ပါဗျာ
1: မှန်ဘူ
0: းမှန်လားပါဗျာ
1: expert လို့ခေါ်တယ် expert ဆိုတာရှုထောင့်တစ်ခုอ่ะရှုထောင့်တစ်ခုอ่ะနေပြီးတော့ရက်ဆော့ဗျာဟောဘုဇင်ကြတော့အတိကိုဦးစားပေးတဲ့ရှုထောင့်ကနေဟောတာမဂ္ဂင်ကြတော့လမ်းကြောင်းရှုထောင့်ကဟောတာသို့သောအရေးကြီးတဲ့တရားဒီထဲမှာပါတယ်ကြည့်လေမာသရိဝရဏတုတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကြည့်အာတာပိတဲ့ဟောကာယေကာယ ानु ပတိဝိဟရတိအနုပတိလို့ဆိုတဲ့ထဲမှာအဲ့ဒီထဲမှာဘာတွေပါသွားတော့ဆိုပညာပါသွားပြီလေပညာပါသွားပြီရှုတယ်ဆိုတဲ့ပညာနဲ့ရှုတာလေမှန
0: ်ပါပါဗျာမြင
1: ်တယ်တို့သိတယ်တို့ဆိုတာပညာရဲ့နာမည်တွေပဲ
0: မှန်ပါပါဗျာ
1: ပညာဆိုတာသိတယ်မြင်တယ်ဒါမို့ပညာကိုဘယ်လိုနာမည်ပေးတော့ဆိုညာနာဒသနာတဲ့သိခြင်းနဲ့မြင်ခြင်းပဲညာနာဆိုတာပညာရဲ့လက္ခဏာကိုပြောတာသိတယ်ဆိုတာပညာရဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုကိုပြောမြင်တာဆိုတာပညာရဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုကိုပြောတာသိတယ်ဆိုတာပညာရဲ့လက္ခဏာကိုပြောတာဒါဟုတ်ဒီနှစ်ခုကတွဲတွဲသုံးတယ်ညာနာဒသနာဆိုတွဲတွဲပြီးတော့သုံးတယ်အမှန်တမ်းဒီစကလုံးလေးတွေဟာတိလို့ရှိရင်အတိပဲအမှန်တမ်းရှိတယ်လို့ဒီလိုပြောရမှာနော
0: ်မှန်ပါပါဗျာ
1: ကောင်းပြီတိချင်းဆိုတဲ့နေရာမှာအဓိကအရေးကြီးဆုံးကတော့အဓိကအရေးကြီးဆုံးတွေကိုမဟာသရိဗရဏတုတ်ဟောတဲ့အခါမှာလည်းပဲအာတာပိတဲ့သမ္ပဇာနောတတိမာကြည့်တကယ်အရေးကြီးတာတွေကိုပြောထားပြီးသားတတိတစ်ခုတည်းပြောအာတာပိဆိုတာဝီရိယအာတာပဆိုတာဝီရိယတတိမာတတိဆိုတာတတိတမ္ပဇာနာဆိုတာပညာဟောဒီထဲမှာထည့်ထားတာတိုက်ရိုက်မပြောတာဘာလို့ဆိုရင်တမာရီကိုတိုက်ရိုက်မပြောနော
0: ်မှန်လားပါဗျာ
1: အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတရားတော်တွေဟာဘယ်တရားပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဘောင်တွင်ကလွတ်သွားတာမရှိဘူးအမှန်တမ်းကျဉ်းနှံ့ဆရာကောင်းတယ်တကယ်ကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်တတ်လို့ရှိအမှန်တမ်းကျင့်တတ်ဆရာကောင်းတယ်အဲ့တော့ဘုဇင်ခုနှစ်ပါးကိုဟောတဲ့အခါမှာသစ္စာဗျာအတိညာဏ်ကိုအထောက်အကူပြုဖို့ဟောထားဒီတဲမှာမက္ကင်၈ပါးထဲမှာမပါတဲ့ဘုဇင်တွေရှိနေတယ်အတိညာဏ်အတွက်ကြတော့ဒါတွေကခြေစွပ်ပြုလို့မြတ်စွာဘုရားထည့်ထားတာ လမ်းကြောင်းမဟုတ်ပေမဲ့လို့အတိညာအတွက်ခြေစွပ်ပြုတယ်။ဘာတွေတော့လို့ဆိုတော့ပီတိရတယ်။ပတ္တတိရတယ်။ဥပိ္ခာရတယ်။ဒီသုံးခုကမဂ္ဂင်၈ပါးနဲ့ပါရလား
0: ။မပါပါဗျာ
1: ။မပါဘူးနော်။အဲ့တော့အရေးကြီးတာတွေကိုပါထားတာဖြစ်တော့ကြောင့်တတိပဌံဒီဘုဇင်နဲ့မဂ္ဂင်ဆိုတာတကယ်စွမ်းဆောင်မှုပေးတဲ့နေရာမှာရှုထောင့်တာကြွားပြီးတော့ဒူဒူပဲလို့ဒီလိုပဲမှတ
0: ်မှန်လားပါဗျာ
1: ကောင်းပြီအသိဉာဏ်ကိုဦးစားပေးပြီးတော့ပြောတဲ့အခါမှာဒီဘုဇင်တွေပဲပွားဘုဇင်ပွားရင်မဂ္ဂင်ပွားပြီးသားလည်းဖြစ်တယ
0: ်မှန်လားပါဗျာ
1: အေးဘုဇင်ကိုဖြစ်ပွားစေရအဲ့တော့ဘုဇင်ခုနှစ်ပါးမပွားဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်မရဘူးဘုဇင်ခုနှစ်ပါးဒီမြတ်စွာဘုရားတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဒီဘုဇင်ခုနှစ်ပါးကိုအစီရှင်းအောင်စင်ထားပုံလေးရလဲပဲအမှန်တမ်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ပေါ့အမတ်တမဲ့ပြောချင်ရပြောလိုက်တဲ့အစင်မဟုတ်ဘူးပေါ့
0: မှန်လားပါဗျာ
1: ကာယကဝေးတော့ဘယ်လိုစင်ထားတာတော့မသိကြရလားစင်ခြင်းသလိုစင်တာလားသုံးမဟုတ်အဓိပ္ပာယ်ရှိရှိစင်တာ
0: အဓိပ္ပာယ်ရှိရှိစင်တာပါဗျာ
1: ကာယကဝေးရလဲသူဟာနဲ့သူနော်အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ
0: ်မှန်လားပါဗျာ
1: ကာကြီးကအတန်ပျော့ပျော့ခါဝေးကြတော့အတန်မာမာခန်းငယ်ကြတော့အတန်ပျော့ပျော့ခါကြီးကြတော့အတန်မာမာငါကြတော့အတန်ပျော့တိထိလတဏိတအာခေါင်းမာဒီကန္တထံမှာလေချောင်းမှာဖြစ်တဲ့ဟောလေချောင်းမှာဖြစ်တဲ့အတန်တွေကိုတစုတည်းထားပြလာကာကြီးခါဝေးကန်းငယ်ကာကြီးငါဆိုပြောချင်ရင်ပြောတာမဟုတ်ဘူး
0: မှန်ပါဗျာ
1: ဒီအတန်ဘယ်မှာဖြစ်တာတုံးဆိုလေချောင်းမှာဖြစ်တဲ့အတန
0: ်မှန်လားပါ
1: လေချောင်းကွဲနေပြီးအောင်မဆုံနိုင်ဘူးဒီအတန
0: ်မှန်လားပါဗျာအ
1: ဲ့တော့လေချောင်းမှာလေချောင်းကကြွက်သားတစ်ခုနဲ့တစ်ခုရိုက်ပြီးတော့ဒီအတန်ထွက်လာတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကန္တထံလို့ခေါ်တယ
0: ်မှန်လားပါဗျာ
1: အဲ့တော့လုံးချင်လှုပ်ထတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကလည်းဒီဘုဇင်ခုနှစ်ပါးကိုရှင်းအောင်စင်ထားတာဟာဘယ်လိုအိဗယ်နဲ့စင်ထားတာတုံးလို့ဆိုတဲ့အခါမှာကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့တရားတွေကိုအာယုံပြုမိပြီတတိထားမိပြီလူတွေဟာကမ္မထမ်းထိုင်ပြီဆိုရင်တတိအရင်ထားရတာပဲမဟုတ်လားမှန
0: ်လားပါဗျာ
1: ထွက်လီဝင်လေလေးပေါ်မှာတတိအရင်ထားကြတာလေမှန
0: ်လားပါ
1: ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပူတယ်အေးတယ်ဆိုတာတတိထားမှသိတယ
2: ်
0: မှန်လားပါဗျာ
1: ကြိုက်တယ်ခဲတယ်ရားတယ်ဆိုတာလည်းဒါတတိထားမှသိတယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းတတိထားမှသိတယ်အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်မှာဖြစ်နေတဲ့တရားတွေကိုတတိထားလိုက်တာတတိထားမှုဟာအစဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လို့တတိတန်ဖို့စဉ်ကိုထိတ်ကထားလိုက်တာ
0: မှန်လားပါဗျာ
1: တတိကစလိုက်တာစလိုက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေရဲ့အခြေအနေကိုအသိဉာဏ်နဲ့စီစစ်တာတတိထားမိတဲ့တရားကိုအသိဉာဏ်နဲ့စီစစ်လို့တတိပြီးတဲ့အခါဓမ္မဝိစေယအဲ့လိုစီစစ်တဲ့အခါမှာပေါတိဘောဆက်လုံနေရင်အိပ်ပျော်သွားမှာပေါ့
0: မှန်လားပါဗျာ
1: ဒါဝတ်တရားထိုင်နေတခါတည်းတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်ရင်အိပ်ပျော်သွားတာမဲထိုင်ရင်အိပ်ပျော်သွားတာကိုသူကမဲကြတယ်လို့ထင်နေတယ်ပြီးတော့နော်ဘုန်းကြီးတို့ဒီဟိုမှနေတော့ဒကမကြီးတယောက်ကလာလျှောက်တယ်တရားထိုင်လိုက်ရင်မကြခင်သူရုပ်တည်နံနေအကုန်ချုပ်သွားတယ်ဘာမှမသိတော့အဲ့ဒါကိုမက်ကြတာလားဖူကြတာလားမဟုတ်ဘူးအိပ်ပျော်သွားတာလို့အိပ်ပျော်သွားမှဘာမှသိတော့တာမှမဟုတ်ပဲမှန
0: ်လားပါဗျာ
1: တချို့စိတ်ကလေးကိုညင်အောင်မထားလိုက်နဲ့ထိန်လိုက်ရင်တခါတည်းထိနာမိတာကလွှမ်းပြီးခေါခေါနဲ့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အတန်ပေးပြီးတော့အိပ်တဲ့လူကတော့အိမ်မန်းသိတယ်အတန်မပေးဘဲနဲ့အိပ်တဲ့လူကရှိသေးတယ်လေအိပ်ထားခြင်းတော့တူတူပဲအတန်ပေးတာမပေးတာကွာပေါ့
0: မှန်လားပါဗျာ
1: အေးကောင်းပြီတတိပီးရင်ဓမ္မဝိစေဒီတရားတွေကိုစူးစမ်းဆင်ခြင်တယ်အဲ့လိုစူးစမ်းဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာကျိုးစားလုံးလဝီရိယရှိရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဝီရိယကျိုးစားအထုတ်တဲ့အခါမှာအိုးတိလာလို့ကျိုးစားအထုတ်လာပြီဆိုရင်လူကဘယ်တော့ပဲကျိုးစားရကျိုးစားရကျိုးစားအထုတ်မှုပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ပျော်လာတယ်နှစ်သက်လာတယ်ကျေနပ်လာတယ်ပီတိပီတိဖြစ်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်ပီတိဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာငြိမ်းချမ်းလာတယ်ပတ္တတိငြိမ်းချမ်းလာရင်စိတ်ကလေးကလည်းငြိမ်သွားတာပဲတမာတိတ
0: မာတိ
1: စိတ်ကလေးငြိမ်သွားတဲ့အခါမှာအလုံးဟာတပြေးညီဆောင်ရွက်နိုင်သွားတယ်တည်ငြိမ်မှုတွေရသွားတယ်ဥပိ္ပခာဟော တခုနဲ့တခုဆက်ဆက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီအစီအစဉ်လေးနဲ့အစီအစဉ်ထားတာဟာတဲ့
0: မှန်လားပါဘုရား
1: နောက်တစ်ခုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တတိဆိုတာလေးကချိန်ဝင်ရှာလေးနဲ့အလားတရတူခိုဘက်ဒီဘက်မလွန်အောင်သူကထိမ့်ညိပေးတာချိန်ဝင်လေးကိုမလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှာကလေးကခိုဘက်ထွက်လိုက်ဒီဘက်ထွက်လိုက်နေရှာထုတ်ပြတယ်ဟုတ်လား
0: လာပါဗျ
1: ာမညီဘူးဆိုရင်သူကရှာထုတ်ပြလိုက်ညီနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ရှာမထုတ်တော့မှန်ပ
0: ါဗျာလာပါဗျာ
1: အဲ့တော့တတိလေးကအလဲဘဝကနေပြီးတော့ဟိုဘက်ချိန်ခွင်ဒီဘက်ချိန်ခွင်ဆိုတာဉာဏ်နဲ့ဘုဇ္ဇင်6မျိုးကိုသုံးစုစီသုံးစုစီခွဲလိုက်တဲ့အခါဓမ္မဝိဇ္ဇာရယ်ဝိရိယရယ်ပိဋိရယ်ကတစုဘာဖြစ်လို့တစုတုံးဆိုတော့ဓမ္မဝိဇ္ဇာဆိုတာတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စူးစမ်းလေးလံနေရတဲ့အခါလှုပ်ရှားမှုကလေးပဲသူကစိတ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုလေးငြိမ်သက်နေတာမဟုတ်ဘူးဝိရိယဆိုတာလည်းစိတ်ငြိမ်သက်နေတာမဟုတ်ဘူးကြိုးစားအထုတ်နေတာမရရအောင်ကြိုးစားနေတာကာယကဝိရိယစေတသိကဝိရိယဆိုတာကာယကဝိရိယဆိုတာတရားထိုင်နေတည်တည်ချာချာဈဉ္ဉံနေလျှောက်တယ်ဒါကာယကဝိရိယနော
0: ်မှန်လားပါဗျာ
1: ဈဉ္ဉံကြိုးစားလျှောက်တယ်မှတ်တယ်စေတသိကဝိရိယဆိုမရရင်မနေဘူးရအောင်လုပ်မယ်ဆိုဟောစိတ်ကတင်တာ
0: မှန်လားပါဗျာ
1: အဲ့တော့ဒါလည်းလှုပ်ရှားမှုလေးတစ်ခုပဲလှုပ်လာလို့စိတ်ကလေးမှဒီငြိမ်လို့အသိဉာဏ်လေးတွေရလာလို့ရှိရင်စိတ်ရဲ့ကျေနပ်နှစ်သက်မှုဆိုတာခန္ဓာကိုယ်တိတ်ငိမ်ဖြစ်တာပီတိ
0: မှန်လားပါဗျာ
1: အဲ့ဒါလည်းပဲလှုပ်ရှားမှုပဲငြိမ်သက်နေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဓမ္မဝိဇ္ဇာရဲ့ဝိရိယရဲ့ပီတိရဲ့ဆိုတဲ့ဒီသုံးခုဟာလှုပ်ရှားနေတဲ့ဖွစဉ်တွေပဲ
0: မှန်ပါဗျာ
1: ကုသဏမှာဖြစ်လို့ရှိရင်ငြိမ်ငြိမ်သက်သက်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလှုပ်လှုပ်ရှားရှားနဲ့ဖြစ်တဲ့သဘာဝတရားတွေဒီလိုတစ်ခါတခါလှုပ်ပေးရတယ်လေငြိမ်နေလို့မရဘူးအဲ့တော့ဒီတရားသုံးမျိုးကလှုပ်ပေးတာဟောနောက်တရားသုံးမျိုးကိုကြည့်ပတ္တတိပဲကိုယ်စိတ်ငြိမ်ချမ်းတယ်တမာတိအာယုတကူတဲ့ပုံမှာစိတ်ကငြိမ်ချသွားတယ်ဥပေက္ခအလုံးကိုထိမ့်ညိနေတယ်ဆိုသူတို့ကအငြိမ့်နေကြီးပဲ
0: မှန်လားပါဗျာ
1: အဲ့ငြိမ့်နေတာအဲ့တော့နှစ်အုပ်စုဟာဒီနှစ်အုပ်စုကိုတစ်ခုကလှုပ်ရှားတယ်တစ်ခုကငြိမ့်နေဆိုသဘာဝချင်းတူရဲ့လား
0: တူပါဗျာ
1: အေးမတူတာနှစ်ခုကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့မတူတဲ့အုပ်စုနှစ်ခုကိုညီအောင်ထိမ့်ညိဖို့ဆိုတာဘသူကထိမ့်ညိပေးရမလို့ဆိုတတိကထိမ့်ညိပေးခုနချိန်ခွေမှာနှစ်ခုညီအောင်ရှာလေးကနေပြီးတော့ညီတာကိုထိမ့်ညိပြီးတော့ပြနေတယ်လို့ပဲတတိကနေပြီးတော့ထိတ်ကနေပြီးတော့ဒီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုလွန်မသွားရအောင်ထိမ့်ပေးထား
0: မှန်လားပါဗျာ
1: ထိမ့်ပေးထားယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တရားတွေတိတ်အားထုတ်တဲ့အခါကျတော့ဓမ္မဝိဇ္ဇာတွေစူးစမ်းမှုတွေများလာတယ်ကြိုးစားမှုတွေလွန်ကဲလာတယ်ပိဋိတွေလွန်ကဲလာတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့တမာရီမရနိုင်တော့ဘူ
0: းမှန်လားပါဗျာ
1: အဲ့လိုဖြစ်လာစိတ်တွေဟာပြန့်လွင့်လာစိတ်တွေဟာပြန့်လွင့်လာတယ်အဲ့ဒီပြန့်လွင့်လာပြီဆိုရင်အာယုန်နဲ့စိတ်နဲ့ချိန်တိုင်းချိန်သားမကြတော့ဘူးလွဲလွဲချော်ချော်တွေဖြစ်ကုန်အဲ့ဒီချိန်မှာတတိယနေ့ဖန်ထိန်ပေးရဘသူနဲ့ပြန်ပြီးထိမ့်ကြီးရတော့ဆိုချိန်ခွင်တစ်ခုထိမ့်ကြီးတဲ့အခါဟိုဘက်ချိန်ခွင်ဒီဘက်ချိန်ခွင်ထိမ့်တာပဲမဟုတ်လား
0: မှန်လားပါဗျာ
1: ဒီဘက်ကနဲနေဟိုဘက်ကထပ်ထည့်ပေးတာပေါ့အဲဒီဘက်ကနေလေးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထပ်ထည့်ပေးလိုက်တာဘသူနဲ့ပြန်ပြီးထိမ့်လိုက်တော့ဓမ္မဝိဇ္ဇာဝီရိယပီတိဆိုတဲ့ဒီသုံးခုကိုဘသူနဲ့ပြန်ထိမ့်တော့ဆိုပီတိပတ္တတိတမာတိဥပေက္ခာဒီသုံးခုနဲ့ပြန်ထိမ့်လိုက်တာပဲ
0: မှန်လားပါဗျာ
1: အဲ့ဒီသုံးခုနဲ့ပြန်ထိမ့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခုနလှုပ်ရှားမှုလေးတွေဟာရော့ကျသွားတယ်။တခါသိမ့်ငြိမ်သက်နေတဲ့အခါကျတဖက်ဆောင်နေကြီးဖြစ်ပြီးတော့လူကဘာဖြစ်တုံဆိုထိနာမိတာတွေဝင်လာပြီးတော့တမာတိလိုလိုနဲ့အိတ်ကုန်ရော။အဲ့ဒီအခါကျတော့ခုနကနေပြီးတော့ဓမ္မဝိဇ္ဇာတို့ဝီရိယတို့ပီတိတို့နဲ့ပြန်ပြီးတော့ထိမ့်ဆွဲပြရပြန်တာ
0: ။မှန်လားပါဗျာ
1: ။လူတွေရဲ့စိတ်အခြေအနေဆိုတာလည်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတစ်ချိန်နဲ့တစ်ချိန်မတူဘူး။တခါတလေကျတော့စိတ်တက်ကတအားတက်ကြွတယ်တခါတခါကျတော့စိတ်တက်ကနှိမ့်ကြနေတယ်စိတ်အားတွေတက်ကြွတဲ့အခါရှိတယ်စိတ်အားတွေရုတ်လျော့နေတဲ့အခါရှိတယ် အဲ့ဒီယုံလျော့နေလို့ရှိရင်ဓမ္မဝိဇ္ဇာဝီရိယပီတိဆိုတာတွေနဲ့ပြန်ထိညှိရမယ်ကိတ်ပြီးတော့ငြိမ်သက်နေလို့ရှိရင်အပြစ်မဲ့ရောက်မသွားအောင်ပြန်ပြီးတော့ထိညှိငြိမ်သက်နေလို့ရှိရင်ခန္ဓာကဓမ္မဝိဇ္ဇာဝီရိယပီတိတွေနဲ့ထိရမယ်တိတ်လွန်ခဲနေလို့ရှိရင်ပတ္တတိတမာရီဥပေက္ခာဆိုတာနဲ့ပြန်ထိနေတဲ့
0: မှန်
1: ပါပါဗျာအဲ့ဒါကိုခဏကတော့တုတ်ပေါင်း180ချောတုတ်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကအိခိတုတ်တံဆိုပြီးတော့ဟောထားတာရှိတယ်ရွှေတွေဖုတ်တဲ့လူဟာဗရင်ဆရာရွှေကိုလော်ပြီးဆိုတော့ကြီးထုတ်ပြီးဆိုတဲ့အခါမှာမိနဲ့ကြီးလောရတာမဟုတ်အေးခံရတဲ့အခါခံရတယ်အပူပေးတဲ့အခါပေးရကြီးထုတ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါလိုလုံးတယ်လို့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ကြီးတွေကိုဆေးကြောထုတ်ထုတ်ပြီးဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဥပမာတိုင်းပဲတန့်စင်မှုရဖို့ရအတွက်တခါတည်းအံကြတော့စိတ်ဓာတ်တွေတအားနှိမ့်ကြပြီးတော့နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မဝိဇ္ဇာဝီရိယပီတိတို့နဲ့တိုးမြင့်ပေးရမယ်မှန
0: ်လားပါဗျ
1: ာဟောတခါတခါစိတ်ဓာတ်တွေကတအားတက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ပတ္တတိတမာရီဥပေက္ခာနဲ့ပြန်လျှော့ချပေးရမယ်မှန
0: ်လား
1: လို့ဆိုလိုတာပေါ့မှန
0: ်လားပါဗျာ
1: အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဓမ္မတွေဟာတခုနဲ့တခုအထင်းအညိလေးတွေသူကသူပါပြီးသားပဲအမ္မတမ reasonable ဖြစ်တယ်ကျိုးကျောင်းစီလျော်မှုရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတွေ
0: မှန်လားပါဗျာ
1: အေးဒါကြောင့်မလို့ဖွင့်ခုနှစ်ပါးဆိုတာဒီခုနှစ်ပါးဟောခြင်းရဟောထားတာမဟုတ်ဘူးတကယ်လိုအပ်ချက်ကိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဟောကြားထားတာဖြစ်တယ်အတိညာသိဖို့ရအတွက်ဒီခုနှစ်ခုဟာအမ္မတမအရေးပါတယ်တစ္ဆာလေးပါးကိုသိဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့တဏှာဝကထွက်ဖို့ဆိုတာဒီခုနှစ်ခုနဲ့အလုံးမလုံးပဲနေမြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်မှမထွက်နိုင်ဘူးမြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်မှတစ္ဆာလေးပါးကိုမသိနိုင်ဘူးမြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်မှနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်မပြုနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့အမ္မတမအရေးကြီးတယ်လို့အဲ့တော့ဘုဇဉ်ခုနှစ်ပါးကိုအခုလိုမိမိတို့တဏှာမှာဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတုတ်တံတစ်ခုမှာမြတ်စွာဘုရားကဟောတာတယ်အကျိုးခုနှစ်မျိုးမျှော်လင့်လို့ရတယ်တဲ့မျှော်လင့်နိုင်တယ်ဘုဇဉ်ခုနှစ်ပါးကိုစနစ်တကျကိုယ်တန်တံမှာဖြစ်အောင်လုပ်မယ်တိုးပွားလာအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်အကျိုးခုနှစ်မျိုးရနိုင်တယ်မှန်ပ
0: ါပါ
1: အဲ့ဒီအကျိုးခုနှစ်မျိုးကဘာတုံးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘဝမှာပဲရတ္တမေဆိုတဲ့ယန္တာဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့လေလွယ်လွယ်ပြောရင
0: ်မှန်ပါပါဗျာ
1: ဒီဘဝမှာပဲရဟန္တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်တဲ့ကြိုးစားပါတဲ့အကယ်၍ဒီဘဝမှာမဖြစ်ဘူးဒီဟာကျင့်လို့မဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောက် chance တစ်ခုရှိသေးတယ်တဲ့ဒီဘဝမှာပဲ chance တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာမဂ်ဂင်၈ပါးဒီပုဇဉ်ခုနှစ်ပါးကိုကျင့်ရင်ရဟန္တာဖြစ်နိုင်တယ်အကယ်၍ကြိုးစားရတဲ့အတိုင်းမဖြစ်ဘူးဆိုရင်နောက်ဆုံးအချိန်ဆိုတော့တေဂန်နီးအချိန်မှာလူတွေကကြောက်လန့်လာတတ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျတော့
0: မှန်ပါပါခင်ဗျာ
1: အဲ့ဒီကြတော့ရွတ်ရွတ်ချင်ချင်မထူတော့ဘူးဆိုပြီးလှုပ်လိုက်ရှိတယ်လေမှန
0: ်ပါပါခင်ဗျာ
1: နောက်ဆုံးအချိန်ဆိုတဲ့အချိန်မှာအလုံးကိုစွန့်လွတ်လိုက်တယ်သူကမဟုတ်လေသေတော့မှာမဟုတ
0: ်မှန်ပါပါခင်ဗျာ
1: မစွန့်လည်းသေမှာပဲလေအဲ့ဒီအချိန်ကျမှစွန့်စွန့်ဆသာလှုပ်လိုက်လို့တေကန်နီးကြရင်လည်းပဲရဟန္တာဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်တဲ့
0: မှန်ပါပါခင်ဗျာ
1: အဲ့ဒီတေကန်နီးမှာရဟန္တာမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အနာဂတ်ပုဂ္ဂိုလ်၅မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီ၅မျိုးတည်းကဘယ်လိုအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်နိုင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်အန္တရာပရိနိဗ္ဗာန်ယီလို့ခေါ်တယ်ဘုမပြေကိုရောက်သွားပြီးတဲ့အခါမှာတတန်းတဝက်လောက်မှာကိရိတာကုန်သွားပြီးရဟန္တာဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်လို့ဆိုလို့တယ
0: ်မှန်ပါပါဗျာ
1: အဲ့တော့မှမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တတန်းတဝက်ကျော်ကားလေးမှာသွားပြီးတော့ဥပဟိစပြိဋိဘာယီဆိုပြီးတော့ဒီလိုရဟန္တာဖြစ်သွားနိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုမှမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ရှင်အသင်္ခါရပြိဋိဘာယီလုံလဝီရိယအမထုတ်ရပဲနဲ့အရတ္တမေအရတ္တဖို့ဆိုတာရပြီးတော့ရဟန္တာဖြစ်သွားနိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုမှမရဘူးဆိုလို့ရှင်လည်းပဲသသင်္ခါရပြိဋိဘာယီကိုယ့်ရဲ့လုံလပယောကနဲ့ပဲကိရိတာတွေကုံတဲ့ယဟနာဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါလို့မှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးမှာဩဒံသောတာအကနိဋ္ဌာဂามိနောက်တစ်ဘုံကူးပြီးတော့အကနိဋ္ဌာဘုံရောက်တဲ့အခါမှာယဟနာဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒီလိုဆိုလိုတာ အဲ့တော့နောက်ဆုံးအဆင့်ရဟဏာဖြစ်ဖို့တေးကိုတေးကြတယ်လို့ဆိုလိုတယ်နော်မှန
0: ်ပါဗျာ
1: ဘုံစင်စံအနေနဲ့ရဟဏာဖြစ်သွားမယ်ဥဒ္ဒံသောတာဆိုအထက်ကိုတက်သွားကိုဖြစ်တဲ့ဘုံကနေနောက်အထက်ဘုံတွေမှာဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးမှာအဂနိဋ္ဌဘုံဆိုတဲ့သုရဝတ္တ၅ဘုံတည်းကအမြင့်ဆုံးဘုံကိုရောက်ပြီးတဲ့အခါမှာသူကရဟဏာဖြစ်သွားမယ်လို့ဘုရင်ခန္ဓာပါပွားများအထောက်ရခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုလက်ဆောင်ပြအခုလို9မျိုးဆိုပြီးတော့ထုတ်ပြခေါ်ထားတဲ့တုတ်တန်တစ်ခုရှိတယ်နော်မ
0: ှန်ပါဗျာ
1: အဲ့တော့ဘုရင်ခန္ဓာပါပွားဖို့ရကုတ္တံအောင်မယ်ပွားဖို့ရကုတ္တံအောင်အခုပွားတဲ့ပွားနည်းအတိုင်းစနစ်တကျပွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအကျိုး9မျိုးဟာဒီဘဝမှာနေမယ်ကိစ္စပြီးသွားနိုင်တယ်မပြီးဘူးဆိုရင်လည်းပဲနောက်ဘဝတွေမှာမြောက်လင်းစရာလေးမလွဲချော်တော့ဘူးလို့ဒီလိုဆွလို့တာเนา
0: ะမှန်ပါဗျာ
1: အေးဒါကြောင့်မို့လို့ဘုဇင်ခုနှစ်ပါးရဲ့အတိတ်ပဲဘုဇင်ကရဲ့အတိတ်ပဲ ਨੇ ဒီကနေ့ဘုဇင်ခုနှစ်ပါးဟာဘလောက်တဏှာဝုတ်ကလွတ်ဖို့ရအတွက်ဘလောက်အရေးပါတယ်ဆိုတာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့ခြုံငုံသုံးသပ်ပြပြီးတော့ဟောကြတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ရက်ဒီမှာဘုဇင်ခုနှစ်ပါးရဲ့တစ်ခုစီကိုဘလို့တိုးပေါအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုင်ရဆိုင်ရသူအကြောင်းတရားတွေရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီဘုရင်ခုနှစ်ပါးကိုဘလို့တိုးပေါအောင်မိမိတဏ္ဍာမှာကြိုးစားအထုတ်နိုင်တယ်ဆိုတော့နီးလန်းတွေပါဠိတော်ထေရတာတွေမှာလာတဲ့နီးအတိုင်းဘုန်းကြီးတို့တွေဆက်ပြီးတော့ဟောပြောပေးပါမယ်ဒါကြောင့်မို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့သည်ရသော်ဗျာဟောကြားတော်မူတဲ့ဘုရင်ခုနှစ်ပါးကိုနိုင်မှတ်သားကြပြီးတော့မိမိတို့တဏ္ဍာမှာဒီဘုဆင်တရားတွေဖြစ်ပွားအောင်ကြည်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်
0: းသာဓုသာဓုသာဓု
2: ဘယ်လိုရှင်နာရီထိုးပြီးလို့10မိနစ်ရှိပါပြီမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်တို့ကိုတဏှာရီပူပေါ်လောက်အချိန်ယူပြီးတော့နာယူကြည်ညိုကြနှလုံးသွင်းမှတ်သားကြရအောင်ဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2559ခုနှစ်ကောဇာတကိ1385ခုနှစ်ဒေါ်သလင်းလာပြီကျော်9ရက်နေ့ညချမ်းအခါကာလမှာစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမုံရွာမြို့ဆူတောင်းပြည့်မြတ်စွာဘုရားဘောဂရံတီဓမ္မယုံတော်တွင်မှဆင်းရဲကျင်းပတဲ့ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာတရားပွဲသဘင်မှာဒီကနေ့ညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြတဲ့နှစ်ဖက်သုံးမိဘများကိုဥထိတ်ထားပြီးတော့ကိုကန်ချွန်မစောစန္ဒာဆွေရွှေမြင့်မူ73စီရောင်းဝယ်ရေးမိသားစုနှင့်ဓမ္မတဟာယတရားပွဲဖြစ်မြောက်ရေးအဖွဲ့မှဓမ္မဒါနကုသိုလ်ကောင်းမှုများပြုလုပ်ကြခြင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပေးသပောင်းသူတော်ကောင်းတို့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်တို့ကိုနာယူခြင်းကြောခွင့်ရကြသည်။ဦးဇင်းတို့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်တို့ကိုဟောကြားခွင့်ရပါသည်။ဦးဇင်းတို့ဒီမှာမနေ့တုန်းကရည်သက်ချတဲ့ကိုထည့်ပေးဖို့လျှောက်ထားတာမေ့သွားတာပေါ့နော်။ဒကာကြီးဒေါက်တာမောင်မောင်စုချင်းတွင်စေကံမိသားစုမှဆူတောင်းပြည့်မြတ်စွာဘုရားကြီးဘောဂရံတီဓမ္မယုံအတွက်အရာကွန်တလုံးလူဒန်းထားတာဒါဒီကနေ့မှဥစဉ်တို့ပေါင်းပြီးတော့ရည်သက်ချပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဥစဉ်တို့ဒီကနေ့ပေးသပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့၅ရက်တိုင်ကျင်းပတဲ့ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာတရားပွဲတွင်မှဒါဒီကနေ့စတုထညမြောက်ဥစဉ်တို့တကြောင်တိသောလံလို့နာမည်ပေးပြီးတော့ဟောထားတဲ့မဟာသတိပဋ္ဌာနာသုတ်တန်ကြီးရဲ့ဒါဥရှင်တို့စိတ်တာနုပတနာသတိပဋ္ဌာန်အပိုင်းပေါ့အဲ့ဒါပေးတဲ့ပေါင်းသူတော်ကတော့ဒီကနေ့စိတ်အကြောင်းတော်တော်များများဥရှင်တို့ပြောဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်အဲ့ဒါဒကာမပေါင်းသူတော်ကတို့ဘဝမှာစိတ်ဟာဘလောက်အရေးကြီးသလဲဆိုတာကိုတိမြင်နားလည်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့စိတ်တန်ဥပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ကိုနာယူကျင့်ကြိုကြရအောင်เนาะဒီတရားဒေသနာတော်ကိုမဟောကြသေးခင်မနာကြသေးခင်မှာဒ ဘုရားတော်အလုံးကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့အင်မတန်အေးချမ်းကြည်လင်တော်မူတဲ့မဟာကရုဏာကိုဒီစရာတရားလုံးစုံကိုသိတော်မူမြင်တော်မူတဲ့တပည့်ညုတဉဏ်ဒီဟုသောပညာကိုတို့မဟာကရုဏာကိုပညာကိုနှစ်ပါးစုံတို့ဖြင့်ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုယုတိမြတ်တို့ရှိခိုးပူဇော်ကြအောင်စုအလုံးလက်အုပ်ချီမိုးပြီးတော့အာယုံပြုကြရအောင်

ကရုဏာတိတလဟရယမဟာကရုဏာတော်ဖြင့်အေးမြသောစိတ်နှလုံးလေးရှိတော်မူပါဘေထသောပညာပိဇောတဝိဟတမောဟဓမ္မအရဟတမေတိဟူသောအယံဝလင်းဖြင့်ဝိဇ္ဇာတိဟူသောမိုက်မောင်းကိုဖယ်ခွာတော်မူပြီးထသော

မြတ်စွာဘုရားမူဝါဒထသောဗုဒ္ဓံသစ္စာလေးရပ်တရားမြတ်ကိုလက်ပေါ်တင်တာဗရမယကဲ့သို့ယသထင်ထင်သိမြင်ပေတတ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုမေယံတရားပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်ဆိုပညာပရမတ်မမူယုံနံနှဖျားဖြစ်ကြပါသောဘုရားတော်တို့သည်ဘောနိဝနမကာယဝေစီမနောချီသုံးမိဒွါရပနာမဖြင့်

ဘုရင်တို့ဒီကနေ့ညစိတ်တန်ဥပဒနာတတိပဌာန်နဲ့ဟောကေပိသားတရားတွေနဲ့ဆက်ဆံမှုရှိအောင်အကြောင်းဒီတော်လံဆိုပြီးတော့ဒါဥရှင်တို့ဟောခဲ့တာဒီကနေ့၄ညမြောက်ပေါ့နော်ပထမဥဆုံးညကဘာတွေပြောခဲ့တော့အကြောင်းဒီတော်လံဘယ်ကိုရောက်စေတတ်တဲ့အကြောင်းဒီတော်လံလဲဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရစေတတ်တဲ့အကြောင်းဒီတော်လံလဲဆိုတော့အကျိုးကျေးဇူး9မျိုးတတနာဝိတ္တုတ္တိယသတ္တဝါတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လောဘဒေါသမောဟအစရှိတဲ့ကိလေသာတရားတွေကိုတန်ရှင်းစင်ကြယ်သွားစေနိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးရဖို့အတွက်တကြောင်ဒီတော်လံသောကပရိဒေဝနာတမတိတ်ကမာယစိုးရင်ញင်သောကငိုကြွေးခြင်းပရိဒေဝတို့ကိုလွန်မြောက်သွားစေဖို့အတွက်တကြောင်ဒီတော်လံနော်ဒုက္ခဒေါမနတဏ္ဍာအထင်ကမာယကိုယ်ရဲ့ဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခစိတ်ရဲ့ဆင်းရဲခြင်းဒေါမနတဒီဒုက္ခဒေါမနတတရားတို့ချုပ်ငိမ့်သွားစေဖို့အတွက်တကြောင်ဒီတော်လံညာယတအဓိကမာယအရိယာမဉဏ်ကိုရရှိရေးအတွက်တကြောင်ဒီတော်လံနိဗ္ဗာန်တသစ္စိကိရိယာယနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုဖွဉံဖြင့်မျက်မှောက်ပြုရေးအတွက်တကြောင်ဒီတော်လံဆိုပြီးတော့ဒီအကျိုးကျေးဇူး9ပါးကိုရရှိစေနိုင်တဲ့တကြောင်ဒီတော်လံနဲ့အဲ့ဒီလံကတတိပဌံတရား၄ပါးအဲ့ဒါဥရှင်တို့ဒုတိယညမှာကာယ ानु ပသနာတတိပဌံအကြောင်းကိုအကျယ်တော်ပြောခဲ့တယ်တတိယညမနေ့တုန်းကဝေဒနာ ानु ပသနာတတိပဌံအကြောင်းကိုအကျယ်တော်ပြောခဲ့တယ်ဒါဒီကနေ့စိတ်တာ ानु ပသနာတတိပဌံအကြောင်းကိုပြောရမယ်အလှည့်ပေါ့နော်စိတ်ကတော့လောကကြီးမှာစိတ်တရာစမ်းကြဲတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့အတိုင်းစိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးပါပဲ။ဒီစိတ်ကတရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေစိတ်အကြောင်းကိုအလွန်အပြောများသလောက်စိတ်ကိုတကယ်သိတဲ့နားလည်တဲ့လူကတော့အလွန်ရှားတယ်ပေါ့။စိတ်အကြောင်းတော့နေ့တိုင်းပြောမနေဘူးလား။ပြောတာပဲဒီကနေ့စိတ်ညစ်တယ်ဒီကနေ့စိတ်မကြည်ဘူးဒီကနေ့စိတ်တွေနောက်လိုက်တာဒီကနေ့တော့စိတ်ချမ်းသာတယ်ငါစိတ်တော်တော်တိုးရတယ်။ဟောစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတော့မပြောကြဘူးလားပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကယ်သိအောင်တကယ်နားလည်အောင်စူးစမ်းအထုတ်တဲ့အပိုင်းကြတော့အင်မတန်နဲတယ်ပေါ့နော်စိတ်ဟာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကျမ်းဂန်တွေထဲမှာအာရမဏဝိဇာဏလက္ခဏာစိတ်တံနော်စိတ်ဆိုတာအာယုံရဲ့သဘောကိုသိမြင်တဲ့သဘောအာယုံကိုသိတဲ့သဘောပဲစိတ်ဆိုတာနော်အာယုံကိုသိအဲ့တော့ဒီအာယုံကိုပဲတရားဓမ္မတို့ဥရှင်တို့တွေကသိနေတာအာယုံကိုသိတဲ့စိတ်ကိုကြတော့ပြန်ပြီးတော့သိဖို့မကြိုးစားဘူးဒီစကားလေးကိုနည်းနည်းလေးရှင်းအောင်ပြန်ပြောမယ်နော်စိတ်ကအာယုံကိုသိတာဆိုတော့အာယုံကိုပဲလိုက်သိနေတာအဲ့ဒီအာယုံကိုသိတဲ့စိတ်ကိုကြတော့ပြန်သိဖို့မကြိုးစားမိဘူးဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်အာယုံတွေရဲ့အကြောင်းကိုပဲမြင်ရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောကြတယ်ကြားရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောကြတယ်နော်အဲ့လိုပဲနမ်းရတာစားရတာထိရတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါနေ့စဉ်အလုပ်တစ်ခုလုပ်ပြီးတော့ပြောနေကြတာတွေဟာဒီအာယုန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲပြောကြတာပဲမဟုတ်လားနော်အာယုန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောကြတယ်အာယုန်ကိုသိတဲ့စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒကာဓမ္မတို့ဦးရှင်တို့လေ့လာမှုအားထုတ်မှုသိအောင်ကြိုးစားမှုအလွန်နေတယ်ပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီအာယုန်ကိုသိတဲ့စိတ်ကိုပဲပြန်ပြီးတော့သိအောင်ကြိုးစားရမယ်လို့ပြောတာအာယုံကိုသိတဲ့စိတ်ကိုပဲပြန်ပြီးတော့သိအောင်ကြိုးစားရမယ်။ဒါကြောင့်စိတ်ဆိုတာကသူကတစ်စိတ်ပြီးတစ်စိတ်ဖြစ်နေတာတတဝရဲ့တဏ္ဍာမှာစိတ်နှစ်ခုပြုပြီးတော့တစ်ပိုင်းနဲ့ဖြစ်ရုံထုံးစံမရှိဘူး။ဒါကြောင့်အခုဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကိုဒီစိတ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့မသိနိုင်ဘူး။ဖြစ်ပြီးသားစိတ်ကိုပဲနောက်စိတ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့သိနိုင်တယ်။ဒါကိုရှေ့စိတ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့သိတယ်လို့ဒီလိုပြောကြတာပေါ့။ဟုတ်ရဲ့လား။အဲ့ဒါလို့ဒကာဓမ္မတို့ဦးရင်တို့စိတ်ကိုသိဖို့နားလည်ဖို့ဒါဒီစိတ်တန်ဥပဒနာတတိပဌာန်မှာမြတ်စွာဘုရားကအကျေတဝန်ဟောတာပါ။အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့စိတ်ရဲ့အကြောင်းကိုပြောမယ်ဆိုတော့စိတ်ကိုသိအောင်နားလည်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတော့စိတ်ဟာဘလို့သဘောတဘာဝရှိတယ်လဲဆိုတာလေးကိုဦးဇင်းတို့ဓမ္မပဒပါဠိတော်မှာလာတဲ့ဂါထာလေးတွေကိုဦးဇင်းကနည်းနည်းလေးရှင်းပြခြင်းတယ်။ဓမ္မပဒပါဠိတော်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာလေးတစ်ခုရှိတယ်။ဒူရင်ကမဧကစာရအတ္တရိရံကုဟတယံရှိစိတ်တန်တယမေတန်တိမောက္ခန္တိမာရဗန္ဒနာလို့ဂါထာလေး
စိတ်ရဲ့အကြောင်းကိုပြောထားတာစိတ်ဆိုတာတဲ့ဒူရင်ကမအဝေးကြီးကိုသွားတက်တဲ့သဘောရှိတယ်တဲ့နော်တခါတလေစိတ်ကရန်ကုန်အကြောင်းရောက်သွားတယ်ဆိုရင်ဖြတ်ခနဲ့တခါလဲရန်ကုန်ကိုရောက်သွားသလိုမျိုးပေါ့တကယ်တမ်းကတော့စိတ်ကအဝေးကြီးကိုသွားတာတော့မဟုတ်ပါဘူးအလွန်ဝေးကွာတဲ့နေရာကအာယုံကိုတောင်းလှမ်းပြီးတော့ယူနိုင်နေဟိုသူကနီးတယ်ဝေးတယ်ရေလို့တိတ်မရှိဘူးခုဆိုကြပါစို့ဒကာသမားတို့ရန်ကုန်ကိုရောက်ဖူးတယ်လှမ်းပြီးတော့အာယုံပြုတ်မယ်အိမ်ကိုလှမ်းပြီးတော့အာယုံပြုတ်မယ်ဘာကွာခြားချက်ရှိလဲအတူတူသိတာပဲမဟုတ်လားဟုတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်စိတ်ဟာအလွန်ဝေးကွာတဲ့နေရာကအာယုံကိုယူတတ်တယ်ရောက်ဖူးတဲ့နေရာတွေ့ဖူးတဲ့နေရာအဲ့ဒါတွေကိုလှစ်ခနဲလှစ်ခနဲနော်ဘလောက်ဝေးဝေးဘလောက်နီးနီးဘလို့နေရာမျိုးကိုမဆိုသူကရောက်ရောက်ရောက်ရောက်သွားတယ်လို့စိတ်ကိုမျက်တော်မျက်စွာဖျားကဟိုတတဝါတကောင်နဲ့ဥပမာပေးတယ်လို့ဦးဇင်ကခံစားရတယ်ဒူရင်ကမတဲ့အဝေးကြီးကိုလည်းသွားတတ်တယ်တဲ့ဒီစိတ်ကလေးကနောက်ပြီးတော့ဧကစာရံတကောင်လည်းကျက်စားတယ်တဲ့ဒီစိတ်ကနော်သူတကောင်လည်းသွားနေတာတကောင်လည်းကျက်စားတယ်ဆိုလိုတာကစိတ်ဟာဟိုတစိတ်ပြီးမှတစိတ်ဖြစ်တယ်နှစ်စိတ်ပြုပြီးတော့ဖြစ်တဲ့သဘောမရှိဘူးနော်တစိတ်ပြီးမှတစိတ်ဖြစ်တယ်အခုဒကာမတို့ဦးဇင်တို့ဒီစိတ်အကြောင်းကိုမလေ့လာတော့သိအောင်မကြိုးစားတော့မွေးကလေးကစိတ်ကိုဒီကနေ့တိုင်ဒီတစိတ်တည်းလို့ထင်လားဟုတ်ရဲ့လားအမှန်ကတော့တစိတ်တည်းမဟုတ်တစိတ်ပြီးမှတစိတ်ဖြစ်တာဒီစိတ်ကလေးတစ်ခဏလေးတစ်ခဏတိုင်းတစ်ခဏတိုင်းဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ဒါအသက်ရှင်နေပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့စာရီထဲမှာတော့နတိတော်တော်ဝိယမြင့်ရည်အရင်များစီးဆင်းနေသလိုမြင့်ရည်စီးဆင်းသွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမြင့်ကောင်ဦးဇင်းတို့ကမ္ဘာကနေပြီးတော့ငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီးတော့ကြည်နေပါအခုကြည်ရတဲ့အခုတွေ့ရတဲ့ရေဟာခဏနေတော့ပြန်ကြည့်အဲ့ဒီရေမဟုတ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ကိုကကိုမျက်စိမှာဒီရေတွေပဲလို့ထင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုကြည်လိုက်ရတဲ့ရေနဲ့နောက်ထပ်ကြည်လိုက်တဲ့ရေနဲ့တူသလားမတူဘူးနောက်ထပ်ရေကဒါထောင်နောက်ထပ်ရေဖြစ်နေပြီလေအဲ့ဒါလိုပဲတရားသမားတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့စိတ်ဟာလည်းပဲတစိတ်ပြီးတစိတ်ဖြစ်တယ်ဒီအာယုံကိုတည်တယ်ပြီးတော့ဟိုအာယုံကိုတည်တယ်ဟိုအာယုံကိုတည်တော့ဒီအာယုံကိုတည်တဲ့စိတ်ကမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကတောထဲကမြောက်ဟာတကိုင်းကနေတကိုင်းအမြဲတမ်းကူးနေတယ်လို့ဒီစိတ်ဟာလည်းပဲတအာယုံပြီးတအာယုံတစ်ခုပြီးတစ်ခုလိုက်တိနေရင်းနဲ့အရင်သိတာတွေဟာပြီးသွားတယ်နောက်သိတာတွေနဲ့ဆက်ပြီးတော့အသက်ရှင်နေပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကရည်ရွယ်ပြီးတော့ဧကစာရံနော်တစ်ခုချင်းဖြစ်တယ်တကောင်နဲ့ကျက်စားတယ်ပေါ့နော်စိတ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးတွေကိုအဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကပြောတာနော်နောက်ပြီးတော့ဒူရင်ကမဧကစာရအတ္တရိရံကိုဟန်တယ်ရံအတ္တရိရံအကောင်အထည်လည်းမရှိဘူးတဲ့ဒီစိတ်ကဘလို့ပုံစံကြီးလို့ပြောလို့မရဘူးအလုံးလည်းမဟုတ်ဘူးလေးတောင်လည်းမဟုတ်ရှည်ရှည်တူတူဒါမျိုးတွေပြောလို့မရဘူးသူ့ကိုပုံစံသတ်မှတ်ချက်မရှိဘူးအကောင်အထည်တရားမရှိဘူးဘလို့ပုံစံလို့သူ့ကိုပြောလို့မရဘူးအာယုံကိုတိတတ်တဲ့သဘောလေးပဲနော်စိတ်ရဲ့သဘောဒူရင်ကမဧကစာရအတ္တရိရံကိုဟန်တယ်ရံနဲ့နှလုံးအိမ်ကြီးဟူသောကိုမှာအသူအမြဲတမ်းအောင်းနေတယ်တဲ့။လောချင်းသေးကြီးတကောင်မျက်စိထဲမြင်ကြည့်ပေါ့နော်အဝေးကြီးကိုလည်းသွားတယ်။တကောင်လည်းလဲကျက်စားတယ်။အကောင်အထည်လည်းသူ့ကိုပြန်လို့မရဘူး။ဒါပေမဲ့သူကဘယ်မှာနေတော့ကိုမှာနေတယ်တဲ့။ကိုထဲမှာနေနေကိုဟာတဲ့ရနေတယ်ဆိုတော့ဒကာမတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့စိတ်ထဲကဘလို့သွားပြီးတော့ထင်မှဆိုရလဲဆိုတော့အမြဲတမ်းတည်ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ထင်မှတော့ဆိုရတယ်အမြဲတမ်းတည်ရှိနေတဲ့ဟိုအနိမ့်ဆမြဲနေတဲ့သဘောတစ်ခုတည်းဆိုကြပါစို့ပစ္စည်းတစ်ခုဒီနားမှာရှိနေတယ်ဆိုတော့ तू ကရှိနေတာပဲလေအဲ့ဒါလိုမျိုးရှိတာတော့မဟုတ်ဘူးစိတ်က तू ကအမြဲတမ်းဖြစ်နေတဲ့သဘောလို့ပဲပြောလို့ရမယ်အမြဲတမ်းရှိနေတဲ့သဘောလို့ပြောလို့မရဘူးရှိနေတဲ့သဘောလို့ပြောရင်စိတ်ကတစ်ခုတည်းလို့ထင်သွားမှဆိုရတယ်မင်္ဂတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုတော့ဖြစ်နေတဲ့သဘောတရားဆက်ဖြစ်တယ်ပြီးသွားတယ်ဆက်ဖြစ်တယ်ပြီးသွားတယ်အဲ့လိုနေနဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဒီတိုင်းသွားနေတာသူကဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့ကျမ်းဂန်ဒီထဲမှာမနေ့ကလည်းနည်းနည်းတော့ပြောခဲ့ပါတယ်နော်စောင်းတန်ထွက်လာတဲ့အခါမှာစောင်းအိမ်ထဲမှာလည်းစောင်းတန်ဆိုတာမရှိဘူးစောင်းကျိုးထဲမှာလည်းစောင်းတန်ဆိုတာမရှိဘူးဒါပေမဲ့တီးခတ်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့အတန်ဆိုတာထွက်လာတယ်အဲ့ဒီတော့ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့အခုအတန်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေတဲ့နေရာဒါလေးကိုနည်းနည်းတော့စဉ်းစားကြည့်ပါအတန်နေဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေတယ်စဉ်ဆက်မပြတ်ဖြစ်နေတယ်စင်စမပြန့်ဖြစ်သည့်အားလျော်စွာဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းသောအတန်တို့သည်
မရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့တောက်လျှောက်ပဲကုံကုံပျောက်ပျောက်ပြီးတော့လိုက်သွားတာမထင်ရှားဘူးလားထင်ရှားတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒကာဒမတို့ဦးဇနီးရဲ့စိတ်ကအလေးအကျင့်မရှိတော့ဒီအတန်ကိုအာယုံစိုက်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာတောင်မှအတန်ရဲ့ပြီးဆုံးသွားပုံအလွန်ထင်ရှားပါလှဲ့ကဲနဲ့နော်တူတူတောင်းတောင်းလေးထိရောက်အောင်မကြည့်နိုင်ဘူးမကြည့်နိုင်ဘူးလို့အခုဦးဇင်းပြောတဲ့အတန်ကိုပဲပြန်စဉ်းစားကြည့်မကြည့်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့စကားသုံးလုံးကိုတစ်ချိန်နဲ့ကြားတယ်လို့ထင်ရတယ်အမှန်ကတစ်ချိန်နဲ့ကြားတာဟုတ်သလားမကြည့်နိုင်ဘူးမဆိုတာကိုကြားပြီးမှကြည့်ဆိုတာကိုကြားရတာကြည့်ဆိုတာကိုကြားပြီးမှနှိုင်ဆိုတာကိုကြားရတာနှိုင်ဆိုတာကိုကြားပြီးမှဘူးဆိုတာကိုကြားရတာတကယ်လို့သာပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့တဲ့ဖြစ်စဲအတန်လေးကိုသာလိုက်လိုက်ကြည့်နိုင်မယ်သိနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှခံစားလို့ရမှာမဟုတ်တခြင်းနေလဲနားထောင်လို့အရသာရှိတော့မှမဟုတ်တော့ဘူးသူရဲ့သဘာဝအမှန်ကိုကိုဟာဖြည့်ကြည့်လိုက်တယ်လို့မျိုးဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီအတန်တွေကကိုယ့်ကိုမလှည့်စားနိုင်တော့ဘူးလို့ပြောရမယ်။အခုတက္ကသမားတို့ဦးဇင်းတို့တွေကပြစ္ဆုတ်ပန်တိုင်းပြစ္ဆုတ်ပန်တိုင်းအမိအယမကြည့်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အတိတ်တွေအနာဂတ်တွေပြစ္ဆုတ်ပန်တွေနဲ့ရောထွေးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစကားသံတွေကိုကြားလိုက်တိုင်းကြားလိုက်တိုင်းအတိတ်ဘယ်တွေပေါ်လာတယ်ငါကိုဘလို့ပြောနေတာဒါအကောင်းလားဒါအဆိုးလားဟုတ်လားကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်သဘောကျတယ်မကောင်းဘူးလို့ပြောရင်တော့သဘောမကျဘူးပေါ့အမျိုးမျိုးခံစားချက်တွေဆက်ပြီးတော့ဖြစ်မလာဘူးလားဖြစ်လာတယ်ဒါအတန်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတာပါအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့စိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲအဲ့ဒါလေးနဲ့ကပ်ပြီးတော့ဦးဇင်းကစဉ်းစားသေးခြင်းတယ်ဟုတ်ရလားအတန်လေးတွေဟာဖြစ်လာတယ်တလက်ဆက်ပဲတောက်လျှောက်ပဲကုံပြီးတော့သွားတယ်အဲ့ဒါလိုပဲစိတ်ဟာလည်းပဲဝိတ္ထုအာယုံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်တောက်လျှောက်ပဲသူဟာပြီးပြီးသွားတယ်တအာယုံပြီးတအာယုံတအာယုံပြီးတအာယုံတိပြီးတော့သူဟာဘာဖြစ်သွားတော့ပြီးဆုံးပြီးတော့သွားတယ်နော်အဲ့ဒါလို့စိတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကဟိုအကောင်တကောင်နဲ့ဒါတင်စားပြီးတော့ဟောတာပါအကောင်တကောင်တော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးနော်ဒူရင်ကမံအဝေးကြီးကိုသွားတဲ့တည်းဧကစာရံတကောင်နဲ့ကျက်စားတယ်အတ္တရိတံအကောင်ထဲတော့ပြလို့မရဘူးဂုဟာတယံနှလုံးအိမ်ဒီဟူသောဂုမှာအောင်းပြီးတော့နေတယ်အမှန်ကတော့နင်းနေတာမဟုတ်ပါဘူးဘာလို့နေတာတော့ဖြစ်နေတာဟုတ်ရလားဖြစ်နေတယ်ဆိုမှစိတ်ထဲမှာပို့ပြီးတော့စိတ်ရဲ့သဘာဝဟာရှင်းရှင်းလင်းလင်းပေါ်လာတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒီစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒါလို့သဘောမျိုးရှိတဲ့ဒီစိတ်ကိုရေစိတ်တန်တန်ယမစ်တန်တိမောက္ခန္တိမာရဗန္နနာတဲ့အဲ့ဒီလိုသဘောရှိတဲ့စိတ်ကိုအကယ်၍မြန်ဆောင်စည်းနိုင်မယ်ထိမ့်သိမ့်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မောက္ခန္တိမာရဗန္နနာနော်ကိရိတာဒိဟုသောမမင်းရဲ့လက်ကနေလှုပ်ကင်းပြီးတော့သာဝရချမ်းသာမှုကိုရလိမ့်မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်။အစိတ်ကိုစောင့်သိနိုင်မယ်ဆိုရင်ချမ်းသာမယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့ဒီစိတ်ကစောင့်သိဖို့ရာလွယ်သလားဆိုတော့လွယ်တယ်လို့တော့မဆိုနိုင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ပဲမလွယ်ဘူးဆိုတာကိုဟောထားတယ်။ဒုံနိဂဟတလဟုနောယထကာမနိပါတိနောဒုံနိဂဟတတဲ့စိတ်ဆိုတာနိုင်ဖို့အင်မတန်ခဲရင်းတယ်တဲ့။ဟိုတဲ့တဲ့ပြောရရင်တော့နှိမ်နှင်းမှုအင်မတန်ခဲရင်လေစိတ်ဟာလူโซတခုတည်းရောက်ဆိုရင်သူ့ကိုနှိမ်နှင်းမှုတော်တော်မလွယ်တဲ့လူโซတခုတည်းရောက်ဖြစ်မှာပဲပေါ့နော်ဒုံနိဂဟတနိုင်ဖို့အင်မတန်ခဲရင်လေလဟုနောတဲ့လှစ်ခနဲ့လှစ်ခနဲ့ပြေးထွက်သွားပြီးတော့အလွန်လှင်မြန်တဲ့သဘောလေရှိတယ်တဲ့ယထကာမနိဗ္ဗာန်တိနောအလိုရှိရာအာယုန်တွေကိုလည်းကြကြသွားတတ်တဲ့သဘောလေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမျော်မြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒီစိတ်ကိုယဉ်ကျေးအောင်ထိမ့်သိမ့်မယ်ဆုံးမမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစိတ်ဟာချမ်းသာဒုက္ခကိုပေးလိုက်မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားအဲ့တော့ဥစဉ်တို့ပိဋကတ်ပေါင်းတော်ကောင်းတို့စိတ်ကိုဘာကြောင့်တတိထားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအရှုခိုင်းတယ်လေအတိခိုင်းတယ်လေဆိုရင်ဒီစိတ်ကလေးယဉ်ကျေးသွားအောင်ဒီစိတ်ကလေးအပြစ်ကင်းသွားအောင်စိတ်ကလေးကောင်းသွားအောင်ဒီစိတ်ကိုပဲပြန်ပြီးတော့ကြည်ခိုင်းတာပါအဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားသတိပဋ္ဌာန်ဒေသနာနည်းဖြင့်စိတ်ကိုရှုကြဖို့တိုက်တွန်းတဲ့နေရာမှာစိတ်ကို16မျိုးလောက်အမျိုးအစားပိုင်းခြားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကရှုခိုင်းတယ်။ဒီနေရာမှာဥစဉ်တို့ဘေးတပ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မျက်စိလေမသွားစေခြင်းဘူး။စိတ်ဆိုတာအာရမဏဝိဇာဏနာလက္ခဏာအာယုံကိုတိတဲ့သဘောလို့စိတ်ကိုပြောထားတာနော်။အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကဒီမှာစိတ်ကို16မျိုးလောက်အမျိုးအစားတွေခွဲခြားပြီးတော့ဟောထားတာကစိတ်ရဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေကိုလိုက်ပြီးတော့ဟောထားတာအဲ့ဒီ16မျိုးလုံးဒကာသမားတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့အတွင်းတန်တာမှာအမြဲဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးနော်တချို့စိတ်တွေကဒကာသမားတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့တန်တာမှာမဖြစ်ဘူးပါဘူးမဖြစ်ဘူးတဲ့စိတ်ကိုရှုเสียရမလိုဘူးဦးဇင်းတို့စိတ်တဏှုပ္ပတနာကမ္မထာမှာ
စိတ်ကိုရှုရမယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာလောကုတ္တရာစိတ်တွေမပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လောကုတ္တရာစိတ်ကိုမရှုရဘူးလို့ပြောတုံဆိုတော့လောကုတ္တရာစိတ်ဆိုတာကနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုနိုင်သည့်အထိအစွမ်းထမြက်တဲ့စိတ်တွေဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့တန်တာမှာမဖြစ်ဘူးသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်မရှိဘူး။တကယ်မဖြစ်သေးဘူးပေါ့။ဒါကြောင့်သူ့ကိုရှုစရာမလိုဘူး။လောကီစိတ်တွေကိုပဲရှုရပါ။အဲ့ဒီလောကီစိတ်တွေကိုပဲမြတ်စွာဘုရားကဟိုအမျိုးမျိုးခွဲခြားပြီးတော့ဟောထားတယ်။အဲ့ဒါအမျိုး16မျိုးခွဲခြားပြီးတော့ပြထားတယ်။16မျိုးရှစ်စုံမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်။နော်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဥမာအဖြစ်တရာကံဝါစိတ်တံတရာကံစိတ်တံတိပဇာနာတိ။ယာကဆိုတဲ့ဆွေးလန်းခြင်းနဲ့တကွဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးကိုဆွေးလန်းခြင်းနဲ့တကွဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးလို့သိပါတဲ့။အမှန်ကယာကဆိုတဲ့ဆွေးလန်းခြင်းဟာစေတသိက်သဘောတရားတစ်မျိုးအား။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီယာကဆိုတဲ့စေတသိက်နဲ့ဟိုရှင်းနေတဲ့ဒီစိတ်ဟာဆွေလန်းတက်တဲ့စိတ်လို့သူကဖြစ်သွားတယ်။အမှန်ကတော့စိတ်ကအာယုံကိုအာယုံကိုတိတဲ့သဘောလေးပဲ။နော်စိတ်ကတစ်မျိုးတည်းလို့နားလည်ရမှာနော်။ဒီစိတ်ကတော့စိတ်ပဲ။ဒါပေမဲ့လောဘနဲ့ပေါင်းတဲ့အခါကျတော့လောဘစိတ်ပေါ့။နော်။ဒေါသနဲ့ပေါင်းတဲ့အခါကျတော့ဒေါသစိတ်။နော်မောဟနဲ့ပေါင်းတဲ့အခါကျတော့မောဟစိတ်ပေါ့။အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့ပါမခွချုပ်စတော်ဘုရားကြီးရှင်းပြတော့ပို့ပြီးတော့လင်းသွားတယ်။တို့ကဒီစိတ်ကိုပိုးပြီးတော့ထင်ရှားအောင်သိလွယ်အောင်စေတသိက်နေနဲ့ကပ်ပြီးတော့ဒါမြတ်စွာဘုရားကစိတ်ရဲ့သဘာဝတွေကိုပိုးပြီးတော့ထင်ရှားလာအောင်သိသာအောင်ဒါအဲ့ဒါလို့ဟောထားတာတဲ့ဆိုပါစို့နွားတွေရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြီးဆိုလို့ရှိရင်နွားကတော့နွားပဲဒါပေမဲ့ဘလို့ပြောတော့နက်ကြီးလို့ပြောတယ်နက်ဖြူလို့ပြောတယ်နက်ချားလို့ပြောတယ်နော်နက်ကဘယ်နှကောင်နက်ဖြူကဘယ်နှကောင်ဟိုနဏီကတော်တော်ဆိုးတာပဲအစရှိသဖြင့်နွားကိုအယောင်နေနဲ့ကပ်ပြီးတော့ပုံတရံနေနဲ့ကပ်ပြီးတော့ပြောတာမရှိဘူးလားရှိတယ်နဏီလိုပဲပြောပြောနနဲ့လိုပဲပြောပြောနွားကတော့နွားပဲအဲ့ဒါလိုပဲတက်မတ်တဲ့စိတ်လိုပဲပြောပြောတက်မတ်ချင်းကင်းတဲ့စိတ်လိုပဲပြောပြောဒီစိတ်ကလေးကတော့စိတ်ကလေးပဲသို့တော့တက်မတ်တဲ့သဘောနဲ့ရောသွားတော့တက်မတ်တဲ့စိတ်ဖြစ်သွားတယ်တက်မတ်တဲ့သဘောကင်းနေတဲ့အခါကျတော့တက်မတ်ချင်းကင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်သွားတယ်ပိဿပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ခေါင်းထဲမှာရှင်းလားမသိဘူးနော်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီစိတ်ကိုချေလဲပြီးတော့နေတဲ့စေတသိက်တွေနဲ့ပူးတွဲပြီးတော့ဒီစိတ်တွေကိုနားလေအောင်เนาะကြည်ခိုင်းတာအဲ့ဒါလိုကြည့်တဲ့အခါမှာတချို့အဘိဓမ္မာသင်ပိုးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကเนาะစိတ်နဲ့စေတသိက်နဲ့ရောနေတာဆိုတော့ဒီစိတ်ကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ခွဲခြားအောင်တို့သိနိုင်မလဲဆိုတဲ့အချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒါကတော်တော်မလွယ်တဲ့ကိစ္စเนาะစိတ်တစ်ခုမှာစေတသိက်တွေအများကြီးရှင်နေတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေကိုဘာကဘယ်စေတသိက်ကလေးကဘယ်လိုဆိုတာသိဖို့ဆိုတာမလွယ်ပါဘူးအဲ့တော့ဟိုမှန်လားပါဘုရားတွေကများလွန်းနေတယ်ဟုတ်လားဥစဉ်ကဟောရတာခက်နေတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဥစဉ်တို့ဒီနေရာမှာကိုကတော့ထင်ရှားတဲ့သဘောလေးကိုရှုလိုက်ဖို့ပဲဟုတ်လားအရှုရင်းရှုရင်းနဲ့ဟိုဝေဒနာကိုရှုမိခြင်းနဲ့ရှုမိသွားမယ်စိတ်ကိုရှုမိခြင်းနဲ့ရှုမိသွားမယ်နောက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုရှုမိခြင်းနဲ့ရှုမိသွားမယ်ဓမ္မသဘာဝတွေကိုရှုမိရင်လည်းရှုမိသွားမယ်ပေါ့ဟုတ်ရလားသို့တော့ကိုကတော့ဝေဒနာလေးကိုပဲရှုမယ်ကြံတာကိုမရှုဘူးလို့အဲ့လိုလုပ်လို့မရဘူးစိတ်ထဲမှာပေါ်လွင်းလာတာထင်ရှားလာတာကိုသိလိုက်ဖို့ပဲအဓိကကတော့ဟုတ်ရလားအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကဒီမှာစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့16မျိုးတဲ့ပြောထားတယ်အဲ့ဒါလေးကိုပေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့စိတ်ရှိလက်ရှိနော်တကယ်နည်းနည်းလေးလေ့ကျင့်ကြည့်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့နည်းနည်းနားထောင်ကြည့်မယ်နော်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ပထမတစ်ရွယ်ပါပြောတုံဆိုတော့တာရာကံဝါစိတ်တံတာရာကံစိတ်တံဒီပဇာနာတိတဲ့နော်ယာကဆိုတဲ့ဆွဲလန်းမှုတွေ့တာမှုမမောမှုနဲ့တကွဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုဒါဆွဲလန်းမှုနဲ့တကွဖြစ်တဲ့စိတ်လို့မှတ်ပါတဲ့သိပါတဲ့နော်ပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဝိတရာကံဝါစိတ်တံဝိတရာကံစိတ်တံဒီပဇာနာတိဆွဲလန်းမှုကင်းနေတဲ့သဘောလေးကိုဆွဲလန်းမှုကင်းနေတဲ့စိတ်ကလေးလို့သိပါတဲ့သူတို့နှစ်ခုကတတွဲဒီနေရာမှာပိဿပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဆွဲလန်းမှုနဲ့တကွဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဆိုတာကတော့သိရှင်းเสียရမလို့ဘူးပေါ့တစုံတစ်ခုကိုဆွဲလန်းတဲ့အခါမှာအော်ငါစိတ်ကလေးကဆွဲလန်းမှုနဲ့တကွဖြစ်နေတယ်လို့သိလိုက်ဖို့ပဲဆွဲလန်းမှုကင်းတဲ့စိတ်ဆိုတာကြတော့နားလည်ဖို့နည်းနည်းခက်သွားပြီဝိတရာဂဆိုတာဆွဲလန်းမှုကင်းတာဆွဲလန်းမှုကင်းတယ်ဆိုတာတချို့သောနေရာမှာဒါယဟန္တာအရှင်မြတ်တို့ရဲ့စိတ်ယဟန္တာအရှင်မြတ်တို့ရဲ့ဆွဲလန်းမှုကင်းတဲ့ဂုဏ်ဒါကိုပြောတာရှိတယ်ခုတက္ကရာမတို့ဦးဇင်းတို့တွေကပုထုဇဉ်ဆိုတော့ကိုယ်တန်တာမှာအဲ့ဒါလိုရဟန္တာအရှင်မြတ်တို့မှာဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီဆွေလန်းမှုကင်းတယ်ဆိုတဲ့အဆုံးစွန်အနေထားကြီးကိုမရောက်နိုင်သေးဘူးမရှိသေးဘူး
အဲ့တော့ဆွဲလန်းမှုကင်းတယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာတုံးဆိုတော့ဆွဲလန်းမှုနဲ့တကွာဖြစ်တဲ့စိတ်ကလွဲလို့ကျန်တဲ့စိတ်တွေဟာဆွဲလန်းမှုကင်းတဲ့စိတ်လို့နားလည်ရမယ်တဲ့ဟုတ်လားအဖြူလို့ပြောလိုက်တယ်ကျန်တာကအဖြူမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဖြူမဟုတ်တာကကျန်တာအဖြူမဟုတ်တာပေါ့နားလည်ရလားမသိဘူးအဲ့ဒါပါမခေါ်ချုပ်စတော်ကြီးကတော့သူကအဲ့လိုရှင်းပြတယ်နော်ဆွဲလန်းမှုကင်းတယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဆွဲလန်းမှုမပါတဲ့စိတ်နော်ဒေါသစိတ်တွေလည်းဒါဆွဲလန်းမှုပါတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးမောဟစိတ်တွေလည်းဆွဲလန်းမှုပါတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးနော်ဆွဲလန်းမှုပါနေတဲ့စိတ်ကလွဲလို့ကျန်တဲ့စိတ်တွေပေါ့အဲ့ဒီနေရာမှာမဟာစီဆိုဘုရားကြီးရှင်းပြတာကလည်းတော်တော်လက်တွေ့ကြတယ်အဲ့ဒါလည်းသဘောကျတယ်အကောင်းတယ်ဆိုကြီးကဘလို့ရှင်းပြလဲဆိုတော့ဆိုပါစို့တဲ့ဆွဲလန်းတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ဆွဲလန်းမှုနဲ့တကွဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကိုကအဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုလိုက်ပြီးတော့ရှုရမယ်ပေါ့ငါသာတမဆွဲလန်းတဲ့ဆွဲလန်းမှုကလေးနဲ့တကွာဖြစ်တဲ့ဒီစိတ်ကလေးဖြစ်နေတယ်လို့ရှုပါတဲ့သိပါအဲ့ဒါလို့သိတဲ့အခါမှာဆွဲလန်းမှုနဲ့တကွာဖြစ်တဲ့စိတ်ကပြီးသွားပြီနောက်ထပ်သိတဲ့စိတ်နဲ့ကိုယ်ကဆက်ပြီးတော့ဖြစ်မနေဘူးလားအဲ့ဒီသိတဲ့စိတ်ဟာဒါကုသိုလ်စိတ်ကလေးဖြစ်သွားတာပဲအဲ့ဒီသိတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်တာတဲ့အတွေ့အကြုံတော့ကဆွဲလန်းမှုနဲ့တကွာဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကလေးတွေဟာအစင်ပြတ်သွားတယ်ပေါ့ဆွဲလန်းမှုမရှိတော့ဘူးဆွဲလန်းမှုကင်းသွားတယ်ပေါ့အဲ့လိုလေးရှုလိုက်လို့အဲ့ဒါဝိတ္တရာကစိတ်ပဲတဲ့ဆွဲလန်းမှုကင်းတဲ့စိတ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲဆိုလိုတာကပေတပောင်းတူတော်ကတော့ဒီတစ်ခုကိုရှင်းပြလိုက်ရင်နောက်ဟာတွေကတော်တော်လွယ်သွားမယ်နော်ဆွဲလန်းမှုနဲ့တကွာဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုဆွဲလန်းမှုနဲ့တကွာဖြစ်တဲ့စိတ်လို့သိပါအဲ့ဒါလို့သိတဲ့အခါမှာဆွဲလန်းမှုဟာကင်းသွားမယ်ပေါ့သိတဲ့စိတ်ကလေးအစားထိုးလာတယ်ပေါ့ကုသိုလ်လေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ရှုမှတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆွဲလန်းမှုဟာကင်းကွာသွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဆက်ဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကလေးတွေဟာအဲ့ဒါဆွဲလန်းမှုကင်းတဲ့စိတ်ပဲတဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒါပထမတတွဲနော်ဆွဲလန်းမှုနဲ့တကွာဖြစ်တဲ့စိတ်ရယ်ဆွဲလန်းမှုကင်းတဲ့စိတ်ရယ်နောက်ဦးဇင်းတို့တာဒေါသံဝါစိတ်တံတာဒေါသံစိတ်တံဒီပဇာနာဒီတဲ့ကိုယ်တန်တမှာမကျေနပ်မှုစိတ်တုံမှုဒေါသနဲ့တကွာဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးကိုဒေါသနဲ့တကွာဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးလို့သိပါတဲ့ငါစိတ်ကလေးဒေါသနဲ့ပေါင်းမိနေတယ်လို့သိပါပေါ့ဆိုလိုတာကဟုတ်လားဒီအဲ့ဒါလို့သိတဲ့အခါမှာဒီဒေါသဟာတိမှုအားကောင်းရင်ဒေါသပြောက်မသွားပြီဘူးလားပျောက်သွားမယ်နောက်တည်တဲ့စိတ်ကလေးအစားထုတ်ပြီးတော့ဝင်လာမှာကတော့အသေးချပဲအဲ့ဒါဒေါသကတိတ်အားကောင်းနေလို့ရှိရင်ဟာတည်တဲ့စိတ်ကတလဲဒေါသစိတ်ကတလဲအဲ့ဒါလို့ဖြစ်နေတာကောမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်ရှူရင်ရှူရင်နဲ့ဒေါသကအားကောင်းနေရင်တောက်လျှောက်ကြည့်တော့ပျောက်သွားမှာမဟုတ်နော်ရှူတဲ့စိတ်ကလည်းဖြစ်

ဖြစ်တဲ့စိတ်တွေ့မှုနဲ့တဝဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုလည်းပဲအမှန်တိုင်းသိရမယ်။နောက်ဝိတ္တမောဟဝစိတ်တံဝိတ္တမောဟစိတ်တံဒီပဇာနာဒီဟောရှုမှတ်နေတဲ့အချိန်မှာမောဟကင်းနေတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလား။ဆိုနိုင်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မျိုးမှာလည်းပဲဩငါတန်တမာမောဟကင်းတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်နေတယ်လို့ဒါသိပါတဲ့။စိတ်ကိုအစင်းစင်းထပ်ပြီးတော့သိတယ်လို့ကမဆိုနိုင်ဘူးလား။ဆိုနိုင်တယ်။အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ပေးတဲ့ပေါင်းတော်ကောင်းတို့အလွယ်မှတ်ရမယ်အပိုင်း၃ပိုင်းပေါ့နော်။ရာဂဒေါသမောဟတကွဖြစ်တဲ့စိတ်၊ကင်းတဲ့စိတ်ဆိုပြီးတော့ဟော၆ပါးရသွားပြီနော်။၃တွဲ၆ပါးရသွားပြီ။နောက်၄ခုမြောက်အတွဲကြတော့မြတ်စွာဘုရားဘာဟောလဲဆိုတော့တန်ခိတံဝါစိတ်တံတန်ခိတံစိတ်တံဒီပဇာနာတိတဲ့။တန်ခိတစိတ်ဝိခိတစိတ်ဆိုပြီးတော့တတွဲဟောတယ်။တန်ခိတဆိုတာဘာပြောအောင်ဆိုစိတ်ရဲ့တွန့်ဆုတ်တဲ့သဘောပေါ့နော်။တခုခုလုံးမယ်ဆိုရင်ဆက်ပြီးတော့မလုံးချင်တော့ဘူးတွန့်ဆုတ်သွားတယ်။ဟောတိုက်ရိုက်ပြောရရင်တော့ဌိနမိတ္တနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်ပေါ့ပြင်းရည်သွားတယ်။အာယုံမှာပြန့်ထွက်နေတဲ့ဒီစိတ်ကလေးဟာနောက်ကိုကျုံသွားသလိုမျိုးပေါ့မလုံးချင်တော့ဘူးမကင်ရင်တော့ဘူးအသာပဲနေလိုက်ချင်တော့တယ်ထိုင်မှိုင်းပြင်းရည်သွားတဲ့သဘောဒါလူတိုင်းခံစားလို့ရပါတယ်နော်။အဲ့ဒါတန်ခိတစိတ်နော်တွန့်ဆုတ်တဲ့စိတ်ကိုလည်းပဲတွန့်ဆုတ်မှုနဲ့တကွဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုလည်းတွန့်ဆုတ်မှုနဲ့တကွဖြစ်တဲ့စိတ်လို့သိပါတဲ့။နောက်ဝိခိတစိတ်ဆိုတာကတော့သူနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပဲဆန့်ကျင်ဘက်ကကောင်းပြီးတော့ဆန့်ကျင်တာမဟုတ်သူကလည်းမကောင်းဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူကပြန့်လွင့်တဲ့စိတ်အလွန်အမင်းပြန့်လွင့်နေတာဥဒ္ဒစ္စနဲ့တကွဖြစ်တဲ့စိတ်အာယုံတစ်ခုကိုစုစည်းလို့မရဘူးပြန့်ကျဲပြီးတော့ဖွာသလန်ကျဲနေတဲ့စိတ်ပေါ့နော်စိတ်ရဲ့သဘောတဘာဝတွေကိုပေးတဲ့ပေါင်းတော်ကောင်းတို့စိတ်ဝင်စားတဲ့ကောင်းတယ်နော်အေးအဲ့တော့ကိုယ်တန်တန်မှာတန်ခိတဆိုတဲ့တွန့်ဆုတ်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေရင်လည်းဖြစ်နေတယ်လို့သိပါဝိခိတဆိုတဲ့ပြန့်လွင့်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေရင်လည်းဖြစ်နေတယ်လို့သိပါတဲ့ဒကာသမားတို့ဦးဇင်းတို့တန်တမအလွန်အပြည့်များတဲ့ဒီစိတ်တွေเนาะစိတ်အကြောင်းကိုသိလို့ရှိရင်ဒါပေသပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မမြဲဘူးဆိုတာကိုသိပြီးတော့ဒီစိတ်ရဲ့အပေါ်မှာအထင်ကြီးမှုတွေ့တာမှုမျက်နှာမှုအကောင်းထင်မှုတွေနေပြီးတော့ဒါချမ်းသာဒုက္ခကိုရနိုင်တယ်ပေါ့ဟုတ်ရလားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒါကတန်ခိတစိတ်ဝိခိတစိတ်ဆိုပြီးတော့တွဲပေါ့နောက်မြတ်စွာဘုရားဆက်ပြီးတော့ဟောတာကမဟဂတံဝါစိတ်တံမဟဂတံစိတ်တံဒီပဇာနာတိတဲ့နော်မဟဂတစိတ်အမဟဂတစိတ်ဆိုတတွဲဟောတယ်မဟဂတဆိုတာကနော်အစင်မြင့်တဲ့စိတ်ကိုပြောတာပါအစင်မြင့်တဲ့စိတ်ဆိုတာကတဲ့တဲ့ပြောရရင်ဘာဝနာတရားတစ်မျိုးမျိုးကိုစူးစမ်းအထုတ်လို့နော်ကာမအာယုံကနေခွာရှောင်ပြီးတော့နော်ဇန်တရားတွေကိုရသွားတယ်ဆိုတော့စိတ်ကနည်းနည်းအစင်မြင့်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆက်ဆက်ပြီးတော့စူးစမ်းမယ်ဆိုရင်ရူပဇန်၄ပါးအရူပဇံ၄ပါးဆိုပေါ့ဇံတရားတွေမြင့်တာတွေရမလားဘုလားရလာတယ်အဲ့ဒါလို့အစင်မြင့်တဲ့စိတ်ကိုဒါမဟဂတစိတ်လို့ခေါ်တာအဲ့ဒါလို့စိတ်မျိုးကိုရှုဖို့ဆိုရင်တရားသမားတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့တန်တမှာအဲ့ဒီမဟဂတစိတ်လို့ဆိုတဲ့ဇံစိတ်တွေကရှိပြီလားမရှိသေးဘူးအဲ့လို့ဆိုရင်ရှုလို့ဖြစ်မလားဗျာမဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးဟုတ်ရလားဒါကြောင့်မဟဂတစိတ်ကိုရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပထမဇံရအောင်ကြိုးစားရလိမ့်ဦးမယ်ဟုတ်ရလားအဲ့အဲ့ဒါကမဟဂတစိတ်ပေါ့နောက်အမဟဂတစိတ်တဲ့အစင်မမြင့်တဲ့စိတ်တွေပေါ့ဟောအဲ့ဒီစိတ်ကတော့ရှုစရာအများကြီးရှိလိမ့်မယ်ဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့တော့ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တန်တမအစင်မမြင့်တဲ့စိတ်တွေပဲရှိနေတာအစင်မမြင့်တဲ့စိတ်တွေဆိုတာကနော်ဒီအာယုံ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်တွေပေါ့နော်မြင်ဖို့ကြားဖို့နမ်းဖို့စားဖို့ထိဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့နေတဲ့စိတ်တွေဒီမြင်ခြင်းတွေကိုအမှတ်ရနေတဲ့ကြားခြင်းတွေကိုအမှတ်ရနေတဲ့ကြားခြင်းတွေနဲ့မြင်ခြင်းတွေဟုတ်လားဒီအာယုန်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေးကြံနေတဲ့စိတ်တွေမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကအစင်မြင့်တယ်လို့ဆိုနိုင်သလားမဆိုနိုင်ဘူးဘာလို့အစင်မမြင့်ဘူးလို့ပြောရလဲအစင်မမြင့်လို့မဟုတ်ပေါ့ဗျာဟုတ်လားရိုင်းရိုင်းပြောရရင်တလိ့ဆန်နေမှာတော့အဲ့ဒီစိတ်မရှိဘူးလားရှိတာပေါ့နော်အစင်မမြင့်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီအစင်မမြင့်တဲ့စိတ်တွေကိုလည်းပဲငါတန်တမှာအစင်မမြင့်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေတယ်လို့သိပါတဲ့ဟုတ်ရလားဒီအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ငါးရွဲတောင်ရှိသွားပြီနော်၁၀မျိုးရှိသွားပြီနောက်မြတ်စွာဘုရားဆက်ပြီးတော့ဟောတာကဦးဇင်းတို့တဥတ္တရာစိတ်အနုတ္တရာစိတ်ဆိုပြီးတော့တစ်ခါတည်းတည်းထပ်ဟောတယ်တဥတ္တရာဆိုတာကသူ့ထက်မြင့်မြတ်တာတွေရှိသေးတဲ့တရားဆိုတော့သူကသိပြီးတော့မမြင်ဘူးပေါ့နှိမ့်နေတယ်ပေါ့ဒါအသုံးအနှုန်းလေးသာကွာသွားတာပါသိပြီးတော့ဟိုမထူးခြားဘူးလို့ဦးဇင်းထင်ပါတယ်ဟုတ်လားစောတော်လုံးကမဟဂတအမဂတဆိုတာနဲ့သိပြီးတော့မထူးဘူးပေါ့ဟုတ်လားတဥတ္တရာစိတ်နော်သူ့ထက်အစစ်မြင့်တဲ့တရားတွေရှိသေးတယ်ရူပစိတ်အရူပစိတ်တွေကကာမစိတ်တဲ့အစင်မြင့်နေဆိုတော့ကာမစိတ်ဟာသူ့တဲ့အစင်မြင့်တဲ့စိတ်တွေရှိသေးတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ
သူတဲ့အစင့်မြင့်တဲ့တရားတွေရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဒီကာမစိတ်ကိုပဲရှုတာပေါ့ဒါအတ္တဥဒ္ဒရစိတ်လို့ဆိုတယ်တဲ့အနုဒ္ဒရစိတ်ဆိုတာကတော့ဟိုအနုဒ္ဒရံဆိုတဲ့စကားပေးတို့ကြားဦးတယ်မဟုတ်လားအနုဒ္ဒရံဆိုရင်စိတ်ထဲကဘလို့နားလည်သွားတော့အတုမရှိလို့နားလည်သွားတာဟုတ်လားအနုဒ္ဒရဆိုတာကအမြင့်မြတ်တယ်သူတဲ့မြင့်မြတ်တာမရှိတော့ဘူးပေါ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာအနုဒ္ဒရဆိုတာကလောကုတ္တရာစိတ်တွေကိုမဆိုလိုဘူးနော်ရူပစိတ်အရူပစိတ်တွေကိုပဲဆိုလိုတာပါနော်သူလောကီစိတ်ထဲမှာတော့အစင့်မြင့်နေပေါ့ဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီအနုဒ္ဒရာစိတ်ကိုလည်းအနုဒ္ဒရာစိတ်လို့သိပါတဲ့သာဥဒ္ဒရာအနုဒ္ဒရာတွဲဟုတ်ရလားအေးနောက်ပြီးတော့ဥစဉ်တို့နောက်တွဲပါပြောတော့ဆိုတော့တမာဟိတစိတ်အတမာဟိတစိတ်တဲ့တမာဟိတံဝါစိတ်တံတမာဟိတံစိတ်တံဒီပဇာနာတိပေါ့ဟုတ်လားတမာဟိတဆိုတာကတည်ငြိမ်တဲ့စိတ်ပေါ့အာယုံကိုစုစည်းပြီးတော့စုဆိုင်ပြီးတော့ထားနိုင်တဲ့စိတ်နော်အာယုံကိုစူးစိုက်ပြီးတော့ကောင်းမြတ်တဲ့အာယုံကိုစူးစိုက်ပြီးတော့ထားနိုင်တဲ့စိတ်တမာတိပါပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုစိတ်ကလေးဟာတည်ငြိမ်နေစူးစိုက်မှုရှိတယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒါစူးစိုက်မှုရှိတယ်လို့သိရမယ်နော်အတ္တမဟိတစူးစိုက်မှုမရှိဘူးစူးစည်းလို့ကိုမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲစူးစည်းမှုမရှိတဲ့စူးစိုက်မှုမရှိတဲ့စိတ်ကိုလည်းပဲအမှန်တိုင်းသိပါပေါ့ဒါတမဟိတအတ္တမဟိတပေါ့ဟုတ်ရလားအေးနောက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့နောက်ဆုံးဟာကဘာလဲဆိုတော့ဝိမု ക്ത စိတ်အဝိမု ക്ത စိတ်တဲ့နော်ဝိမု ക്ത ဆိုတာကလွတ်မြောက်တာအဝိမု ക്ത ဆိုတာကလွတ်မြောက်မှုမရှိတဲ့စိတ်အဲ့တော့ဒီဝိမု ക്ത အဝိမု ക്ത နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောစရာစကားတွေကနည်းနည်းရှိနေတယ်အဲ့ဒါပေးတဲ့ပေါင်းတော်ကောင်းတို့ဘုဒ္ဓစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တို့လေ့ကျင့်ကြည့်မယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့တည်တည်ချာချာအာယုံဆိုင်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်မယ်နော်ဝိမု ക്ത တဲ့ဝိမု ക്ത ဆိုတာလွတ်မြောက်ခြင်းပဲအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့လောကမှာလွတ်မြောက်ခြင်းက၅မျိုးရှိတယ်တဲ့နော်လွတ်မြောက်ခြင်း၅မျိုးအဲ့ဒါချို့သောပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကြားဖို့ပိဋကဖြစ်မှာပါတည်ငှဝိမု ക്തി ဝိခံဗနဝိမု ക്തി သမုတ်စေအဝိမု ക്തി နောက်ပြီးတော့ပฏิပတ္တိဝိမု ക്തി နေတရဏဝိမု ക്തി ဆိုပြီးတော့ဝိမု ക്തി ၅မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့နည်းနည်းရှင်းပြမယ်တည်ငှဝိမု ക്തി ဆိုတာကဟိုဦးဇင်းတို့အကြံဉာဏ်ပြောရရင်ဦးဇင်းတို့ပြောနေကြတခဏလွတ်မြောက်တယ်လို့ပြောတာအမှန်ကဘာမခချုပ်စတော်ကြီးဟောတာကိုနားကြည့်တော့မှဦးဇင်းတို့ပြောနေတာကချွတ်ယွင်းနေတယ်ဆိုတာသိရတယ်။ဦးဇင်းကအမြဲတမ်းတည်ငါဝိမု ക്തി ဆိုတော့တခဏလွတ်မြောက်တာစိတ်ရဲ့ကိလေသာမှတခဏလွတ်မြောက်မှုလို့အဲ့ဒါလို့ဦးဇင်းတို့ကအမှတ်မှားခဲ့တာပေါ့။အမှန်အဲ့ဒါလို့မဟုတ်တည်ငါဆိုတာတေနတေနအင်ဂေနဝိမု ക്തി ဆိုင်ရာဆိုင်ရာအကြောင်းအကျောင်းစိတ်ကလေးကလွတ်မြောက်သွားတာကိုပြောတာ။ဒါကိုဦးဇင်းတို့နားလည်အောင်ရှင်းပြမယ်နော်။ဦးဇင်းတို့အရက်သုံးမှလည်းပဲတည်ငှဆိုတာရဲ့တခဏဆိုတာရဲ့ကိုအတူတူထားပြီးတော့သုံးနေတာမရှိဘူးလား။ဒါဦးဇင်းတို့ကလည်းအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မှားယွင်းပြီးတော့သုံးမိသွားတာပဲ။တည်ငှလေးဆိုတာတခဏလေးလို့ထင်တာမဟုတ်ဘူး။တည်ငှရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတစ်မျိုး၊တခဏရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတစ်မျိုး။တခဏဆိုတာဘာမှမကြဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်။တည်ငှဆိုတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။တည်ငှဆိုတာကထိုးထိုးအကြောင်းကြောင့်ဆိုင်ရာဆိုင်ရာအကြောင်းကြောင့်လွတ်မြောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့သဘော။အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့နားလည်အောင်ပြောပြမယ်။ဆိုကြပါစို့။မမြဲဘူးလို့တရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့စဉ်းစားဆင်ခြင်နေမယ်ဆိုရင်မြဲတယ်ဆိုတဲ့အမြင်ကနေစိတ်ကလေးဟာလွတ်မြောက်သွားတယ်။မမြဲဘူးလို့သိနေရင်မြဲတယ်ဆိုတဲ့အသည့်မရှိတော့ဟုတ်လား။အဲ့ဒါလိုပဲဆင်းရဲတယ်လို့အမှန်သိတဲ့အသည့်ကလေးရှိမယ်ဆိုရင်ချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့အမှားသည့်ဟာမရှိဘူးလွတ်မြောက်သွားတယ်။အမှန်ကတော့မြဲတယ်လို့ထင်တဲ့အထင်ချမ်းသာတယ်လို့ထင်တဲ့အထင်ငါလို့ထင်တဲ့အထင်တွေဟာမှားယွင်းမှုတွေပဲ။အဲ့ဒီမှားယွင်းမှုရဲ့လက်အောက်ကတရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေဟာလွတ်မြောက်ခြင်းမရှိဘူး။အဲ့ဒီမှားယွင်းမှုလက်အောက်မှာနေရတယ်။တကယ်လို့သာမမြဲဘူးလို့ရှုလိုက်မယ်၊ဆင်းရဲတယ်လို့ရှုလိုက်မယ်၊အနတ္တလို့ရှုလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စောစောတုန်းကမြဲတယ်ဆိုတဲ့ချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့အမြင်ရဲ့လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်သွားတယ်။ဘာလို့လွတ်မြောက်သွားတော့လွတ်မြောက်စရာအကြောင်းရှိလို့လွတ်မြောက်သွားတာ။ဘာလဲလွတ်မြောက်စရာအကြောင်းကမမြဲဘူးလို့မြင်လိုက်ခြင်းရှုလိုက်ခြင်းဒီပင်လေမြဲတယ်ဆိုတဲ့အမြင်ကနေလွတ်မြောက်ဖို့အကြောင်းဖြစ်သွားတယ်။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြောတာ။ဆိုင်ရာဆိုင်ရာအကြောင်းတရားကြောင့်လွတ်မြောက်သွားတဲ့သဘော။ဟုတ်လား။မတင့်တယ်ဘူး၊ယွန်စရာလို့ရှုလိုက်တယ်ဆိုရင်တင့်တယ်တယ်၊ကောင်းတယ်လို့ထင်တဲ့အထင်ကနေလွတ်မြောက်သွားတယ်။လက်တွေ့နားလည်နိုင်တယ်မို့လား။နားလည်နိုင်တယ်နော်။အဲ့ဒါလိုပဲဒကာဓမ္မတို့ဦးရှင်တို့သမထဘာဝနာ၊ဝိပဿနာဘာဝနာကိုကြိုးစားလို့အဲ့လိုဆိုင်ရာဆိုင်ရာအကြောင်းတရားကြောင့်စိတ်ကလေးဟာကိလေသာကနေလွတ်မြောက်သွားတဲ့သဘောရှိတယ်။တည့်တယ်ပြောရရင်ဝိပဿနာကမ္မထံစီးပြန်းနေတဲ့အချိန်မှာစိတ်ဟာကိလေသာကနေလွတ်မြောက်မနေဘူးလား။လွတ်မြောက်နေတယ်။အဲ့ဒီလွတ်မြောက်နေတဲ့အချိန်ကလေးတွေကိုလွတ်မြောက်နေတဲ့သဘောတရားလေးတွေပေါ့လေ။အ
ဲ့ဒီလွတ်မြောက်မှုကိုအဲ့ဒါတည်ငါဝိမု ക്തി လို့ဆိုတယ်တဲ့နော်အစားတုံးကဦးဇင်းတို့ပြောတာမှားနေတယ်ဟုတ်လားတည်ငါဝိမု ക്തി ကိုတခဏလွတ်မြောက်မှုလို့ဦးဇင်းတို့ကပြောတာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးနော်ဆိုင်ရာဆိုင်ရာအကြောင်းကြောင့်လွတ်မြောက်သွားတဲ့သဘောစိတ်ကလေးကကိလေသာကနေကိလေသာလက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်သွားတဲ့သဘောအဲ့ဒါတည်ငါဝိမု ക്തി တဲ့အဲ့လိုတည်ငါဝိမု ക്തി ဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းဖြစ်တယ်လို့သိရတယ်ဒါဝိမု ക്തി စိတ်ကိုရှုမှတ်ပုံကိုပြောနေတာနော်နောက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဝိကံပနာဝိမု ക്തി တဲ့ဝိကံပနာဆိုတာကတွန်းထုတ်လိုက်တယ်လို့ဖယ်ရှားလိုက်တယ်လို့စိတ်ထဲကနေပြီးတော့ဒီကိလေသာတွေကိုတော်တော်ကြာကြာလေးကိုယ်တန်တာမှမဖြစ်အောင်တွန်းထားနိုင်တယ်ဖယ်ထားနိုင်တယ်တွန်းထားတယ်ဖယ်ထားတယ်ဆိုတဲ့ကိုကစသာဝရဖယ်ထားတယ်ဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်တော့မဟုတ်ဘူးခဏနေသူပြန်ပြီးတော့ရောက်လာမယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကျန်ကန်နေတဲ့မှာဒီတည်ငါဝိမု ക്തി နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥပမာပေးထားလေသဘောကျတဲ့အကောင်းတယ်ဟိုရေကန်ထဲကိုရေသွားခတ်တော့မယ်ဆိုတော့ရေကန်ထဲမှာကရေမော်တွေကရှိနေတယ်ဒီမျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးစိမ့်နေတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ရေခတ်မဲ့လူကရေအိုးဖင်ကလေးနဲ့အဲ့ဒီရေမော်တွေကိုအသာတွန်းထုတ်လိုက်တော့ရေမော်တွေကဘေးကိုမဖြစ်သွားတော့ရှဲသွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကြည်တဲ့ရေလေးကိုခတ်ပြီးတော့လာတယ်ခဏနေတော့ရေမော်တွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆုပြီးတော့ပြည်သွားပြန်ရောဟုတ်လားအဲ့လိုရေမော်တွေကိုတခဏဦးဇင်းတို့တော်တော်ကြာကြာလေးဒါဖယ်ပြီးတော့ထားတဲ့သဘောမျိုးကိုဝိကံပနတွန်းဖယ်ထားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အဲ့လိုပဲဒကာတော်တို့ဦးဇင်းတို့ဘာဝနာအစွမ်းကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာကိလေသာတရားတွေတော်တော်ကြာကြာအရှိန်အားကောင်းရင်အားကောင်းသလောက်မဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဘာခေါ်မလို့ဝိကံပနာဝိမု ക്തി တော်တော်ကြာကြာလွတ်မြောက်နေတဲ့စိတ်ကလေးချမ်းသာခွင့်ရတယ်ပေါ့ဟုတ်ရလားအေးအဲ့ဒါဝိမု ക്തി 5မျိုးတည်းကဒါ2မျိုးနော်ဒီ2မျိုးကိုဒါသိဖို့အရေးကြီးတယ်ဟုတ်လားနောက်ထပ်3မျိုးကတရားဓမ္မတို့ဥယျာဉ်တို့မရသေးဘူးသမုတ်စေတဝိမု ക്തി တဲ့သမုတ်စေတဝိမု ക്തി ဆိုတာအမြင့်ပြတ်ပေတတ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အဲ့ဒါကဦးဇင်းတို့မဉ္ဉံဖြင့်ကိလေသာကိုပယ်တာကိုပြောတာသောတပတ္တိမဉ္ဉံကိုရပြီဆိုရင်သက္ကာယဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကိစ္စကိုအမြစ်ပြတ်မပယ်ဘူးလားဗျာပယ်တယ်ဟုတ်လားအရဟတမတ်ကိုရပြီဆိုရင်တော့ကိလေသာအကုန်လုံးအမြစ်ပြတ်တခါနဲ့ပယ်လိုက်တယ်နောက်ထပ်တပံဖြစ်ခွင့်မရှိဘူးဆံရဆံရအကြောင်းကြောင့်ပယ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားတွန်းဖယ်ထားတဲ့သဘောမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးအမြစ်ပြတ်ကိုသူကပယ်လိုက်တာဟုတ်ရလားအေးအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့သမုတ်စေတဝမုတ်တီတဲ့နောက်ဦးဇင်းတို့ပฏิပတ္တိဝိမု ക്തി တဲ့အဲ့ဒါကဖူညာဖြင့်ကိလေသာကိုတဖန်ငြိမ်းအေးစေတဲ့သဘောဟုတ်လားနော်ကိလေသာကတော့မရှိတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျန်ကန်တွေကပေးထားတဲ့ဥပမာလေးနဲ့ကပ်မှတ်မယ်ဆိုရင်တော့အလွန်နားလေသွားလိမ့်မယ်ဆိုရပါစို့ဦးဇင်းတို့ဟိုမိကြီးခဲကြီးတစ်ခုတောက်နေတယ်အဲ့ဒါကိုရေနဲ့လောင်းချလိုက်တယ်ရှဲဆိုမိတွေဘာဖြစ်သွားတော့တေးသွားတယ်မိကတော့တည်သွားပြီဒါပေမဲ့အငွေလေးတွေကထွက်လာသေးတယ်။သွားကိုကင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ရုတ်တရက်တော့သွားမကင်နဲ့ပူအောင်မှာပဲ။မိကတော့ပြန်ပြီးတော့လောင်းနိုင်စရာအကြောင်းကတော့မရှိတော့ဘူး။ဘာနဲ့ထီလို့မှမိလောင်စရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူး။မိတက်ကတော့မရှိတော့မိတော့တည်သွားပြီ။ဒါပေမဲ့အပူချိန်လေးကကျန်းနေတယ်။အဲ့ဒါကိုတခါရေတွေနဲ့ထပ်ပြီးတော့စိုးအိုင်နေအောင်လောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အပူဓာတ်ကိုမရှိတော့ဘူး။အဲ့ဒီမိကြီးကသွားကင်ကြည့်အေးဆက်နေ။မိလောင်တဲ့အစွမ်းတတ္တိဆိုတာတော့မပြောနဲ့တော့မရှိတော့ဟုတ်လား။အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ပထမအဆင့်ရေနဲ့မီးကိုတေအောင်ငိမ့်နေဆိုတာအဲ့ဒါမဲ့ညံဖြင့်သမုတ်စေတဝိမု ക്തി ဖြစ်တယ်ပေါ့မဲ့ညံဖြင့်ကိလေသာကိုတတ်တယ်နော်နောက်တစ်ဖန်ဖူနောက်တစ်ဖန်ထပ်ပြီးတော့ရေနဲ့ငိမ့်တတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါဖူညံဖြစ်တာနဲ့တူတယ်တဲ့တခါတည်းကိုသူကအေးသွားအောင်ကိုလှုပ်လိုက်တာအပူချိန်ကိုမကြံတော့ဘူးပေါ့ရှင်းတယ်မို့လားဗျာအေးအဲ့ဒါပฏิပတ္တိဝိမု ക്തി တဲ့နောက်ဦးဇင်းတို့နိတရဏဝိမု ക്തി ဆိုတာကနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုပြောတာတဲ့လုံးဝလွတ်မြောက်သွားတယ်ပေါ့။နော်နေတရဏဆိုတာလွတ်မြောက်မှုပါပဲ။အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကလည်းပုထုရှင်ဆိုတော့ဒီလောက်ပဲပြောနိုင်မယ်။ဟုတ်လားစာပဲပါတာပဲပြောရတယ်နော်။ဒါကြောင့်ပိဋကတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဝိမု ക്തി ဘယ်နှပါရှိတုံးမြား၅ပါရှိတယ်။အဲ့ဒီဝိမု ക്തി ၅ပါတဲ့ကဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့စိတ်တဏှုပတ္တနာရရှုရမယ်ဝိမု ക്തി ကပထမဦးဆုံးပြောတဲ့ဝိမု ക്തി တည်ငါဝိမု ക്തി ရဲ့ဝိခံပနဝိမု ക്തി ရဲ့ဒီနှစ်မျိုးပဲဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ရှုမှတ်ရပါ။ဟုတ်ရလား။နောက်သုံးမျိုးကရှုเสียရလို့သလားမလို့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဝိမု ക്തി လွတ်မြောက်တဲ့စိတ်ကိုလည်းပဲလွတ်မြောက်တယ်လို့သိပါတဲ့နောက်အဝိမု ക്തി မလွတ်မြောက်ဘူးဆိုရင်လည်းပဲငါရဲ့စိတ်ကလေးကလောဘဒေါသရဲ့လက်ကမလွတ်မြောက်ဘူးလို့အဲ့ဒါကိုလည်းသိပါတဲ့မလွတ်မြောက်ဘူးဆိုမှတော့အချုပ်အနှောင်ကျနေတယ်အကျဉ်းအကျက်ထဲမှာနေရတယ်မလွတ်မလပ်နေရတယ်ဆိုမှတော့မကောင်းတော့မကောင်းဘူးပေါ့သို့တော်တရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ရဲ့စိတ်ကအဲ့လိုမကောင်းမဲနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်နေတာမများဘူးလားဗျာများတယ်ဒါကြောင့်ဝိမု ക്തစိတ်ကိုရှုဖို့တဲ့အဝိမု ക്തစိတ်ကိုရှုရဖို့ကပို့ပြီးတော့များမဲ့အနေထားမှမရှိဘူးလား
ရှိတယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့ရှူရင်းရှူရင်းနဲ့ရှူနေသေးမှာပဲစိတ်ကလေးကလွတ်မြောက်လွတ်မြောက်သွားတာကိုမရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်တယ်เนาะတဏ္ဍာဝိမုတ်တိဝိခမ္မနာဝိမုတ်တိနဲ့လွတ်မြောက်လွတ်မြောက်သွားတာမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါလို့အခါမျိုးမှာဩငါစိတ်ကလေးလွတ်မြောက်မှုရှိနေပြန်ပြီလို့လွတ်မြောက်နေတဲ့စိတ်ကိုလည်းလွတ်မြောက်နေတဲ့စိတ်လို့သိရမယ်တဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့စိတ်ဘယ်နှမျိုးတုံးများ16မျိုးเนาะအဲ့ဒီစိတ်16မျိုးကိုရှုတဲ့နေရာမှာအစဉ်အတိုင်းရှုရမှာလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်အဲ့ဒါကိုလည်းပဲအမှတ်မှားမှဆိုရတယ်เนาะဦးဇင်းတို့ပြောခဲ့တာအစဉ်အတိုင်းမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းဒါပြောလိုက်တာเนาะအစဉ်အတိုင်းရှုရမှာမဟုတ်ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားအတိုင်းကိုအမှန်အတိုင်းရှုရမှာကို့မှာမဖြစ်ဘဲနဲ့ဘယ်လိုရှုလို့ရမှာတော့เนาะဒါကြောင့်ဘေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဘယ်လိုစိတ်အနေအထားမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းအမှန်သိအောင်ဘာလို့ဖို့လို့လဲကြိုးစားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါသီဝိနနာစိတ်တန်ဥပဒနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုစီပြန်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့စိတ်ကိုရှုမှတ်ပွားများမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားပြောထားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေလာတော့မယ်နော်ကာယဥပဒနာသတိပဋ္ဌာန်တုန်းကလည်းဦးဇင်းတို့ထည့်ပြောတယ်ဝေဒနာဥပဒနာတုန်းကလည်းပြောခဲ့တယ်ဘာပြောလဲမှတ်များမှတ်မိအောင်မလားမသိဘူးနော်ကာယဥပဒနာသတိပဋ္ဌာန်တုန်းကကာယ ानु ပသနာသတိပဋ္ဌာန်ကိုရှုမှတ်လို့ရှိရင်အဋ္ဌိကာယောတိဝါပနတ္တတတိပစ္စုပဋ္ဌိတာဟောတိယာဝဒေဝညာဏမတ္တယပဋိတ္တိမတ္တယကာယမျှပဲဖြစ်နေတာငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမမပါဘူးဟောဒီအမြင်လေးရှင်းသွားတယ်လို့မပြောခဲ့ဘူးလားပြောခဲ့တယ်နော်ဝေဒနာ ानु ပသနာရဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့အဲ့ဒါမပြောဘူးလားခံစားမှုပဲဖြစ်နေတာခံစားတတ်တဲ့တ ত্ত্ব ဟာရှိတာမဟုတ်ဘူးဟောအမြင်လေးရှင်းသွားဖို့ကိုပြောတာဟောအခုလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကအဋ္ဌိစိတ်တန်တိဝါပနတ္တတတိပစ္စုပဋိတာဟောတိတဲ့တတိကလေးဆွဲမြဲသွားတယ်ဘလို့တတိကလေးလဲဘလို့အမှတ်ရမှုလေးလဲဩစိတ်သာလင်းရှိနေတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိပါလားစိတ်ကလေးပဲရှိနေတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတဲ့အမြင်ပျောက်သွားတယ်ပေါ့နော်အေးအဲ့ဒီအမြင်အဲ့ဒီတတိကလေးရလာတယ်ရလာရင်ဘာဖြစ်မှာတုံးယာဝဒေဝညာဏမတ္တယပဋိတ္တိမတ္တယတဲ့အဲ့ဒီတတိကလေးကနော်ဉာဏ်ပညာတိုးတက်ဖို့အလို့ငါဖြစ်တယ်တတိတွေတဖန်တိုးတက်လာဖို့အလို့ငါသာဖြစ်တယ်ဒီစကားလေးတွေမှတ်မိသေးလားမသိဘူးဒါအလွန်အခရာကြတဲ့ဘာဝနာတရားရဲ့တတိပဋ္ဌာန်တရားရဲ့အကျိုးကျေးဇူးအစွမ်းတတိလို့ဆိုရမယ်နော်စိတ်ကိုစိတ်လိုပဲတိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါစိတ်ကလေးပဲငါမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အမြင်ခိုင်မြဲလာတယ်ပေါ့အဲ့ဒါပါဖြစ်ဖို့လဲဉာဏ်ကြီးဖို့ဖြစ်တယ်တတိတွေပြန်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့အာကောင်းဖို့အလို့ငါသာဖြစ်တယ်တဲ့ဒါရမကဘူးအနိတိဒေါသဝိဟရတိနသကိဉ္စီလောကေဥပါဒိယတိနော်တဏ္ဍာဒိဋ္ဌိတို့ဖြင့်မမှီမတွေ့ဘဲနဲ့နေဖို့နော်ဘာမှဆွဲလန်းမှုတွေ့တာမှုမရှိဘဲနဲ့လောကကြီးမှာတစုံတစ်ခုကိုမှမဆွဲလန်းဘဲနဲ့ဒီအစွမ်းတတိနဲ့နေနိုင်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်တဲ့ဒီတတိကလေးကဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ပေသပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီစိတ်တွေကိုအမျိုးမျိုးဖြစ်နေတာကိုဖြစ်နေတယ်လို့အမှန်အတိုင်းတိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသိဉာဏ်တွေတိုးပွားမလာဘူးလားလာမယ်တတိတွေကတိုးပွားမလာဘူးလားလာလိမ့်မယ်ပြီးတော့တဏှာဒိဋ္ဌိဖြင့်မမှီပဲနဲ့နော်လောကကြီးမှာဘာကူမှမဆွဲလန်းမဲနဲ့နေနိုင်တဲ့အဆင့်ကိုသူမရပြီဘူးလားရလိမ့်မယ်တဲ့ဒါဥစဉ်တို့တရားကိုနည်းနည်းကြောချသွားတယ်ပိဿပောင်းသူတော်ကောင်းတို့မှတ်မိမလားမသိဘူးတော့စိတ်ကိုရှုရင်ဣတိအစ္ဆတံဝါစိတ်တံစိတ်တံဣတိအစ္ဆတံဝါစိတ်တံကိုယ်တန်တံမှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကိုလည်းကိုယ်တန်တံမှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်လို့သိတယ်ဒီဘက်မပြောလဲရဘူးနော်ကိုယ်တန်တံမှာဖြစ်တဲ့စိတ်တွေကိုကြည်ပါများသိပါများရင်ဩသူများတန်တံမှာလည်းဒီလိုသဘောတွေဖြစ်နေတာပဲလို့ဗဟိတကိုလည်းမသိပေဘူးလားသိမယ်ဩဒါရင်မကဘူးတမှုတရားဓမ္မနုပတိဝါဖြစ်ချင်းသဘောတရားရှိတဲ့ဒီစိတ်ကိုလည်းပဲဖြစ်ချင်းသဘောတရားရှိတဲ့စိတ်လို့သိတယ်ဝဉ္ဇဓမ္မနုပတိဝါဒီစိတ်ဟာပြီးတော့ပြည့်စည်သွားတယ်ဆိုတာကိုလည်းသိတယ်ဆိုလိုတာကဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းကိုတော့မသိဘူးလားသိတယ်အဲ့ဒီအပိုင်းနှစ်ပိုင်းဦးစင်းကြော်သွားတယ်နော်เออအဲ့ဒါတွေကိုဟောပြီးမှမြတ်စွာဘုရားကအဋ္ဌိစိတ်တန်တိဝါပနတ္တเนาะဒါဟာစိတ်ကလေးပဲဆိုတဲ့အတိဆွဲလာမြဲလာတယ်ပေါ့เนาะဒါကြောင့်ဘေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့စိတ်ပါနုပသနာတတိပဋ္ဌာန်ကမ္မဋ္ဌာန်းကိုမြတ်စွာဘုရားအခုပြောခဲ့တဲ့နည်းများအတိုင်းကြိုးစားဖို့မလိုဘူးလားဘယ်လိုစိတ်ကလေးပဲဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းလေးသိဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဟိုလွယ်တယ်လို့တော့မဆိုလိုဘူးเนาะမြတ်စွာဘုရားကဒုံနိကဟတ္တလို့ပြောထားတာစိတ်ဟာနိုင်ဖို့အလွန်ခဲရင်းတယ်လို့ပြောထားတာဟုတ်လားဒီစိတ်ကလေးဟာတိဖို့မြင်ဖို့လဲအလွန်ခဲရင်နေတဲ့သူဒုဒ္ဒံမြင်ဖို့အလွန်ခဲရင်နေတော့သူကပဲသူများကိုမြင်နေတာသူ့ကိုပြန်မြင်ဖို့ကြတော့တော်တော်ခက်တယ်သဘောပေါက်ရလားဦးဇင်းပြောတာစိတ်ကသူ့ကိုသူများကိုပဲသူကလိုက်ပြီးတော့သိနေတာဟုတ်လားအာယုန်တွေကိုပဲသူကလိုက်ပြီးတော့သိနေတာဒါပါသိနေတာအဲ့ဒီသိတတ်တဲ့သဘောကိုပြန်ပြီးတော့သိဖို့ဆိုတော့တော်တော်ခက်သွားတယ်ပေါ့
เนาะသအားထုတ်ခါစားမှသိဖို့မလွယ်ဘူးဒါပေမဲ့ခက်တယ်ဆိုတာအလေးအကျင့်ရှိခြင်းမရှိခြင်းပေါ်မှာမူတည်တယ်เนาะဆရာတော်ကြီးပြောထားတဲ့စကားလေးယူပြောအောင်မယ်เนาะလူကလေးတွေစပြီးတော့မွေးလာခါစားဟုတ်လားလမ်းလျှောက်ဖို့တောင်အတော်သင်ယူရတယ်ပေါ့ဟုတ်ရလားသွားနိုင်ပြီသွားနိုင်ပြီဆိုပြီးတော့စကားတွေ့နိုင်ဖို့တောင်အတော်ကြိုးစားရတယ်ဟုတ်လားခြေလမ်းကလေးလှမ်းနိုင်ဖို့အတော်မခဲရင်မူလားခဲရင်နေဟောနောက်သွားပါများတော့နော်အပြေးတောင်ပြိုင်းနေတယ်တဲ့ဟုတ်လားနော်သွားတတ်တဲ့ကိစ္စမှာတော့ပြောမနေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါပိဿပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့လေ့ကျင့်မှုများလာလို့ရှိရင်လွယ်သွားတယ်ဆိုတော့သဘောဆိုတာနားလည်လို့မရဘူးလားရတယ်အဲ့ဒါလိုပဲဒီကမ္မထန်ကိုရှင်းပြတဲ့နေရာမှာလည်းပိဿပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့လေ့ကျင့်မှုများဖို့တော့လိုတယ်ပေါ့ဟုတ်ရလားအလေးအကျင့်များလို့ရှိရင်ကျွမ်းကျင်တာပဲလေဟိုဦးဇင်းတို့ခဏတိုင်းပြောနေတဲ့ဥမာတစ်ခုရှိပါတယ်ဘုရားပွဲတိုင်းပါရီရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ချင်းခတ်အလှပြကြတာဒီမရှိဘူးလားရှိရနော်အမျိုးမျိုးခဲရခဲစစ်ကိုခတ်ပြတယ်တချို့မိကွန်းနေပါရီဆွတ်ပြီးတော့တချို့ဆက်ဘင်းစီးရင်နဲ့ခတ်ပြတယ်ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့လေ့ကျင့်မှုမရှိတဲ့လူမှာတော့ဒီတိုင်းအတလွတ်ခတ်တာတောင်မှ3-4တော့ရဖို့မလွယ်ပါဘူးဟုတ်ရလားအဲ့ဒါလိုပဲပိဿပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့လေ့ကျင့်မှုရှိမယ်ဆိုရင်မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်ဒါကြောင့်စိတ်ကလေးဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းသူ့ကိုပြန်ပြန်ပြီးတော့နောက်စိတ်နဲ့လိုက်လိုက်ပြီးတော့တိဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ဒါကောင်းသလားဆိုးသလားအဲ့လိုတိလို့ရှိရင်ဘလို့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရနိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဩဒါမကောင်းတဲ့စိတ်ပဲလို့သိရင်ဒါကူပယ်ရှားခြင်းနဲ့စိတ်ဆိုတာဖြစ်လာတဲ့သဘောရှိမယ်ဟုတ်လားနောက်ပြီးတော့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာလို့ရှိရင်စိတ်ထဲမှာဆင်းရဲမှုနဲ့တကွဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသူနားလေဩမကောင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ရတာစိတ်ကိုပူလောင်စေပါလားဆိုတာကိုသိတယ်အဲ့တော့တကယ်တမ်းစင်ရဲစီတာဟာစိတ်ကိုပူလောင်အောင်ရှုမြင်နေတဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ဓာတ်တွေပဲဆိုတာကိုနားလည်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ကိုရှုရင်းရှုရင်းနဲ့ကောင်းအောင်ပြင်ပြီးသားဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်သွားတဲ့အပိုင်းတွေကိုမရှိပေဘူးလားရှိတယ်။ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးတွေကိုတွေ့ပြန်ရင်လည်းအော်ကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးတွေဖြစ်ရတာအလွန်နေသာထိုင်သာရှိပါလားဆိုတာကိုသူနားလည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစိတ်ကလေးတွေကောင်းတာကိုသိရတိုင်းသိရတိုင်းပို့ပို့ပို့ပို့ကောင်းကျင်တဲ့စိတ်တွေပို့ပို့လာတာကိုမသိနိုင်ပေဘူးလားသိနိုင်တယ်ဒါပိဿပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့တွေနားလည်နိုင်တယ်နော်အေးဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဟိုတရားရဲ့ဤကုန်းပိုင်းမှာဦးဇင်းတို့ဘာကိုပြောကြင်လဲဆိုတော့ဒီစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကရှုမှတ်ပွားများမှုရှိရမယ့်အပိုင်းကိုဟောထားတာရှိသလိုစင်ခြင်းမှုပြုရမယ့်အပိုင်းကိုလည်းဟောထားတာရှိတယ်စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘက်ဆုံးကြိုးစားခိုင်းတယ်လို့ပဲဆိုကြပါစို့နော်ဒါဒီကနေ့ကစိတ်တဏှုပတ္တနာသတိပဋ္ဌာန်ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ကစိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သုတ်တန်တွေကိုဒါရှားပြီးတော့ပိဿပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုပြောပြတာပါဟုတ်ရလားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောထားတဲ့သုတ်တံတော်တော်ကောင်းကောင်းတယ်လို့ဦးဇင်းစိတ်ထဲမှာခံစားရတဲ့သုတ်တံတစ်ခုအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်တိကဒတကနိပတ်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်။နော်ထိတိသုတ်တံဆိုပြီးတော့ဟောထားတယ်။အဲ့ဒီသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဟောထားလဲဆိုတော့ယဟန်တို့တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တည်တတ်နေတယ်ဆိုရင်တောင်ငါဘုရားမချီးမွမ်းနိုင်ဘူးတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်ရက်တက်နေတယ်တည်တက်နေတယ်ဆိုရင်တော့မချီးမွမ်းနိုင်ဘူးတဲ့ဆုပ်ယုပ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်ပြောဝယ်ရရှိပါမလဲတဲ့လုံးဝမချီးမွမ်းနိုင်ဘူးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်တိုးတက်နေမှသာလေငါဘုရားချီးမွမ်းနိုင်မယ်တဲ့ဒီစကားလေးကလည်းမှတ်သားစရာကောင်းတယ်နော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်လာရင်တည်တက်နေတယ်ဆိုရင်တော့မချီးမွမ်းနိုင်ဘူးဆုပ်ယုပ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ပြောဝယ်ရမရှိတိုးတက်နေမှသာလေမြတ်စွာဘုရားချီးမွမ်းနိုင်မယ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်လာရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတိုးတက်အောင်လုပ်ရမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုးတက်ခြင်းဆုပ်ယုပ်ခြင်းရက်တက်နေခြင်းဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုရင်တဲ့တတ္တာသီလသုတ္တစာကပညာပฏิပန်ဆိုတဲ့ဒီတရားတွေငါတန်တံမှာရက်တက်နေသလားဆုပ်ယုပ်သွားသလားသို့မဟုတ်တိုးတက်နေသလားလို့စဉ်းစားရမယ်တဲ့နော်တတ္တာသီလသုတ္တစာကပညာတတ္တာဆိုတာဘာလဲဗျာဘုရားတရားတန်ခါနဲ့တကွအကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တဲ့သဘောပိဿတို့သိပြီးသားပါအဲ့ဒီတရားတရားတွေကိုယ်တန်တမှာအတက်အကျဘလို့ရှိလဲလို့စဉ်းစားရမယ်နော်ရက်နေတယ်ဆိုရင်တောင်မစ္စဝဘုရားကမချီးမွမ်းနေဘူးတရားတရားတွေကျသွားတယ်ဆိုရင်တော့ဒါပြောဆိုရမရှိဘူးတရားတရားကိုတွတ်တက်နေမှယုံကြည်မှုတွေပိုရစ်ပိုရစ်များများလာမှမစ္စဝဘုရားချီးမွမ်းမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အဲ့ဒါလိုပဲသီလစည်စစ်ကြည့်ပါငါရဲ့ကိုယ်အမှုရာနှုတ်အမှုရာနော်ကာယကံမှုဝစီကံမှုပူရပူရစင်ကြဲလာသလားသူမဟုတ်ပူရပူရညံ့နှံနေသလားသူမဟုတ်ဒီလိုပဲဒီလိုပဲလားဒါစဉ်းစားရမယ်အပိုင်းပေါ့ဟုတ်ရလားပြီးတော့ပါလေတဒာသီလသုတ္တနော်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြအမြင်သုတ္တတွေပူပူများလာသလားရှိပြီးသားလေးမြန်ပျောက်ပျောက်သွားသလားဟုတ်လားစဉ်းစားဖို့မလိုဘူးလား
လိုတယ်နော်တရားသီလတုဒ္ဒစာကနော်ဘူရိဘူရိငါဟာဆွန့်ကျဲတဲ့ဘက်ကိုအာတန်လာသလားသို့မဟုတ်အာနှမျိုးဝင်တိုတဲ့စိတ်တွေကပဲပူပူပြီးတော့များပြီးတော့အနာဂတ်အတွက်ကြောက်ကြတာတွေများပြီးတော့ဘူရိဘူရိတိမ့်ထားတာတွေများနေသလားစဉ်းစားရမလို့ဘူးလားဗျာလိုတာပေါ့တရားသီလတုဒ္ဒစာကပညာသိမြင်နားလည်မှုအပိုင်းကိုဘယ်လိုရှိလဲအစရှိသဖြင့်ဘိသဘောင်းသူတော်ကောင်းတို့စဉ်းစားရမယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုစဉ်းစားလိုက်လို့အော်ငါတည်တတ်နေတယ်ရက်တတ်နေတယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားချီးမွမ်းတာကိုမခံရနိုင်သေးဘူးဆုတ်ယုတ်တယ်ဆိုရင်တော့ပြောဝရာမရှိဘူးတိုးတက်နေမှသာလေမြတ်စွာဘုရားကချီးမွမ်းမယ်တဲ့အဲ့လိုစကားနေတန်းလေးပြောပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဟောလို့ရင်တုတ်တန်ကိုဆက်ပြီးတော့ဟောတယ်ဘယ်လိုဟောလဲဆိုတော့စိတ်သားတို့တဲ့သူတော်စိတ်ကိုမလိမ္မာဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဖြစ်ပုံကိုလိမ္မာအောင်ကြိုးစားရမေးတဲ့သူများရဲ့တန်တမာဘလို့စိတ်တွေဖြစ်နေတယ်ဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဒကာတော်တို့ဦးစင်တို့ကြွညွန့်ကျင်ကျင်လိမ္လိမ္မာမသိနိုင်သလားမသိပါဘူးတော့သူများစိတ်ကိုမြင်ဖို့ဆိုတာကဒါနော်ဘာဝနာတရားကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြိုးစားအထုတ်ပြီးတော့အဘိညာဉ်တွေဘာတွေရမှသူများစိတ်ကိုသိနိုင်မြင်နိုင်မှာပေါ့ဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါသူများစိတ်ကိုသိမြင်ပုံမလိမ္မာဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုကိုယ်ပဲသိမြင်အောင်လိမ္မာအောင်ကြွန့်ကျင်အောင်ကြိုးစားရမယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကဥပမာအရှင်ပြောတယ်ဥပမာကဘာလဲဆိုတော့တော့လှကျင်ပကျင်တဲ့အရွယ်လူလင်ပြိုလုံဝပြိုလေးဟာမှန်ကြည့်တယ်ဆိုကြပါစို့တဲ့အဲ့ဒါလိုမှန်ကြည့်တဲ့အခါမှာနော်မှန်နေမှာကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာကြီးကလေးကနော်အညစ်အကြေးတွေရှိနေတယ်အစွန်းထင်းတွေပေးကျန်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်မလို့ဖယ်ရှားပြင်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတုတ်တင်ပြင်မှာပေါ့ကြည့်ကောင်းအောင်လုပ်မှာပေါ့တကယ်လို့မှန်နေမှာကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာကြီးကလေးကဟာတကယ်ကိုပဲအပြစ်ကင်းနေတယ်ကြည့်ကောင်းရှုကောင်းဖြစ်နေတယ်တန်တန်ရှင်းရှင်းဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဒါဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့မှန်ကြည့်ခြင်းကိစ္စပြီးသွားတယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုပဲဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုမြတ်စွာဘုရားကပြန်ပြီးတော့ကြည့်ပါတဲ့နော်ဘယ်လိုကြည့်ရမှာလဲဆိုတော့ငါရဲ့စိတ်ကလေးကအဘိဇ္ဇာတရားတွေများပြီးတော့များအချိန်တော်တော်များများနေနေသလားဒါမှမဟုတ်အဘိဇ္ဇာတွေမများဘဲနဲ့များအချိန်တော်တော်များများနေနေသလားလို့စဉ်းစားရမေးတဲ့အဘိဇ္ဇာဆိုတာကသူများပစ္စည်းကိုမတရားလိုချင်တဲ့သဘောပေါ့နော်သူများပစ္စည်းကိုငါပစ္စည်းဖြစ်ချင်းနေတာရကြင်မှုလွန်လွန်ကဲကဲဖြစ်နေတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ပစ္စည်းဆိုတာကလည်းပဲပိုင်ရှင်မဲ့သွားပြီးတော့ယူလိုက်เสียရရှိသလားဟမ်ယူလိုက်เสียရရှိသလားတနေရာရမှာပုံနေတာဘယ်သူမှမပိုင်ဘူးကြိုက်တဲ့လူယူဆိုတဲ့နေရာမျိုးရှိသလားမရှိဘူးနော်ဘယ်ကနေရအောင်လုပ်ရတာတော့သူများစီကနေပြီးတော့ရအောင်လုပ်ကြရတာအဲ့ဒါတရားသဖြင့်ရအောင်ယူတယ်ဆိုရင်တော့ဒါပြောเสียရမရှိဘူးပေါ့လေမတရားသဖြင့်ယူခြင်းလဲဆိုရင်တော့ဒါတော်တော်ကိုယုံညံ့တယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်နော်ဒါကြောင့်ပေးသက်ပေါ့တော်တို့သူများပစ္စည်းကိုပစ္စည်းဖြစ်ခြင်းလဲဆိုရင်ဒါဘာခေါ်မလို့အဘိဇ္ဇာတော့လွန်ကင်းလာတဲ့လောဘပေါ့အဲ့ဒါလို့လောဘတွေနဲ့ငါစိတ်ကအနေများသလားတော့ရလို့မှုကိုပဲတွေးကြံနေတာနဲ့ပဲအချိန်ကုန်နေတာများသလားပေါ့စဉ်းစားရမှာဒါမှမဟုတ်အဘိဇ္ဇာမများပဲနဲ့များအချိန်ကုန်တာများလားလို့စဉ်းစားပါတဲ့ဒါတိအချက်စဉ်းစားရမှာနော်။နောက်နေ့အချက်စဉ်းစားခိုင်းတာကဗျာပန္နဖောက်ပြန်တဲ့စိတ်ဆိုလိုတာကသူများကိုအလွန်အမင်းဆင်းရဲသွားစေခြင်းသူများကိုနှိပ်စက်ခြင်းတဲ့စိတ်သူများကိုဆင်းရဲသွားစေခြင်းတဲ့စိတ်နော်အလွန်ဖောက်ပြန်တဲ့စိတ်အတော်မကောင်းတဲ့စိတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမကောင်းတဲ့စိတ်ကြီးဖောက်ပြန်တုန်လှုပ်တဲ့စိတ်ကြီးနဲ့များငါအနေများသလားလို့စဉ်းစားရမယ်တဲ့နော်ဒါမှမဟုတ်အဗျာပန္နဖောက်ပြန်တဲ့စိတ်မများပဲနဲ့များအနေများသလားလို့လည်းပဲစဉ်းစားရမယ်ဆင်ခြင်ရမယ်တဲ့။ဩနော်ဒါဦးဇင်းကနည်းနည်းလေးပေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ပြောကျင်တာလေးတွေကြားနေရမှာဆိုလို့အစာလေးတို့လာတယ်ဟုတ်လား။နောက်ပြီးတော့ဘာဆက်စဉ်းစားရမှာလဲဆိုတော့ဌိနမိတ္တများတဲ့စိတ်နော်ထိုင်ပိုင်ပြင်းရည်မှုလေးကံဖြင့်တွဲမှုအဲ့ဒါအနေပဲငါအနေများသလား။ဒါမှမဟုတ်ငါဟာအမြဲတမ်းရွှင်ရွှင်လန်းလန်းတက်တက်ကြွကြွနော်ထိုင်ပိုင်ပြင်းရည်မှုမရှိဘဲနဲ့အနေများသလားလို့စဉ်းစားရမေးတဲ့ဟုတ်ရလားအေးပြီးတော့ငါဒီပြန့်လွင့်မှုတွေများပြီးတော့များအနေများသလားဟုတ်လားငါရဲ့စိတ်ကလေးကပြန့်လွင့်နေတာနဲ့လည်းအချင်းကုန်းနေသလားတောင်စင်မေးရတောင်တွေးမြောက်တွေးတွေးနေတယ်ဆိုတာပြန့်လွင့်နေတာဒါကဓမ္မတို့ဦးရှင်တို့ပုထုရှင်တွေကတော့ပြန့်လွင့်နေတာနဲ့ပဲအချင်းကုန်းတာများပါတယ်ဟုတ်ရလားအေးပြန့်လွင့်မှုတွေနဲ့ပဲအချင်းကုန်းတာများလားဒါစဉ်းစားရမယ်နောက်ပြီးတော့ငါဒီယုံမတန်တရားတွေနဲ့ပဲအချိန်ကုန်တာများလားယုံမတန်တရားကင်းပြီတော့ပဲအချိန်ကုန်တာများလားဒါစဉ်းစားရမယ်နောက်ပြီးတော့ငါဒီညှဉ်းနှွမ်းမှုတွေနော်တန်ကိလေသငါရဲ့စိတ်တွေကညှဉ်းပြီးတော့မတန်ရှင်းပဲနဲ့မကြည်မလင်ညှဉ်းနှွမ်းပြီးတော့ဒီလိုပဲနေတာ
များသလားဒါမှမဟုတ်ကြီးကြီးလင်းလင်းလေးဖြစ်နေတာများသလားဒီအချက်ကိုလည်းဘာလို့ရမှာတော့စဉ်းစားရမယ်တဲ့ဟုတ်ရလားနောက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ပြင်းရည်မှုနဲ့ပဲအနေများသလားထက်သန်တဲ့လုံလဝရိယနဲ့ပဲအနေများသလားဒါကိုလည်းပဲဘာလို့ရမှာတော့စဉ်းစားရမယ်တဲ့ဟုတ်ရလားနေပြီးတော့ဦးဇင်းတို့တီကြည်မှုဆိုတဲ့စိတ်ရဲ့ငြိမ်မှုပေါ့ပြောရမှာဆိုနော်စိတ်ကလေးကတီကြည်ငြိမ်သက်ပြီးတော့ပဲအနေများသလားဒါမှမဟုတ်တီကြည်မှုငြိမ်သက်မှုမရှိဘဲနဲ့ဖြောက်ဖြက်ခံပြီးတော့အဲ့လိုပဲနေတာများသလားဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုပြန်လဲပြီးတော့စစ်ဆေးရမယ်ဒါဆင်းရဲတဲ့အပိုင်းတော့တခိုက်တမိုင်းများဒါမြတ်စွာဘုရားကိုတော်တိုင်းသုံးတုံးထားတယ်ပစ္စဝခဏဆင်းရဲတဲ့အပိုင်းသောတော်ကဦးဇင်းတို့ပဋိပဋ္ဌာန်ဒေသနာမှာလာတဲ့နေ့ကဆင်းရဲတဲ့အပိုင်းမဟုတ်ဘူးနော်ဒိုင်းရိုက်သိတဲ့အပိုင်းဟုတ်ရလားကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းသူကကောင်းလေကောင်းတယ်လို့သိမကောင်းဘူးဆိုရင်လည်းမကောင်းဘူးလို့သိဖြစ်နေတာကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းဒိုင်းရိုက်သိခိုင်းတာဒါကသတိပဋ္ဌာန်ဒေသနာမှာလာတဲ့နေ့နော်အခုဒီတုတ်တံမှာဟောတာကဘယ်လိုဟောနေတာတော့စဉ်းစားရမယ်ဆင်ញင်ရမယ်စစ်ဆေးရမယ်စောကြောရမယ်ကိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့စစ်ဆေးခိုင်းနေတာငါမှာအနှစ်ချုပ်လိုက်ရင်တော့ကောင်းတဲ့သဘောတွေပဲဖြစ်နေတာများလားမကောင်းမဲ့နဲ့များငါအနေတွေများလားဒါစဉ်းစားရမှာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့လိုစဉ်းစားခိုင်းပြီးတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ချက်သားတို့တဲ့ဒီလိုစဉ်းစားဆင်ញင်ခြင်းပစ္စဝခဏဆိုတဲ့တရားဟာတတ္တဝါတွေရဲ့အပေါ်မှာအလွန်ကြီးစုများတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကဆိုလိုတာကဒီလိုစဉ်းစားပေးတာဆင်ញင်ပေးတာစစ်ဆေးပေးတာအလွန်အကျိုးရှိတယ်လို့ပြောတာဒါကြောင့်ပေးတာပေါင်းတူတော်တို့ဒါနီးမျိုးစုံထောင်မျိုးစုံကနေကိုယ့်ကိုယ်ကိုကောင်းအောင်ကြိုးစားခြင်းညတဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်မှတ်သားတဲ့ဒေသနာလို့ဦးဇင်းထင်တယ်နော်ရှုမှတ်တဲ့အပိုင်းကိုကြီးအမြဲတမ်းလုံနိုင်တာမဟုတ်ဘူးဗျာ။ဟုတ်ရဲ့လားတခါကြီးဒီမိုင်းများ။ဒါကြောင့်ရှုမှတ်တဲ့အပိုင်းကိုလုံနိုင်ရင်ဒါအကောင်ဆုံးပဲ။ဟုတ်လား။သို့တော့ရံဖာရံခါဒီလိုကိုကိုကိုစစ်ဆေးတာဆင်ញင်တာကမလုံတဲ့ဘူးလား။လုံတဲ့နေ။ဒါမြတ်စွာဘုရားကိုတော်တိုင်းတိုက်တွန်းနေတာ။နော်မြတ်စွာဘုရားက"ဟိုးအင်မတန်ကရုဏာကြီးတဲ့မိဘကသားသမီးကိုကောင်းစင်ခြင်းလို့အဖက်ဖက်ကနေပြောနေတယ်လို့ဆုံးမနေတယ်လို့ဒါပြောနေတာ။ဟုတ်ရဲ့လား။ကိုကိုကိုစစ်ဆေးရမယ်။ကောင်းတာတွေများလားမကောင်းတာတွေများလားဘလို့ဖြစ်နေတုံးဘလို့အခြေအနေရှိတုံးဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့စဉ်းစားခြင်းဆင်ញင်ခြင်းဆိုတဲ့ပစ္စဝခဏတရားဟာတတ္တဝါတွေရဲ့အပေါ်မှာအလွန်ကြီးစုများတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကနော်အလွန်ကြီးစုများတယ်အဲ့ဒါလို့ဟောပြီးတော့တကယ်လို့အဲ့ဒါလို့စစ်ဆင်းလို့ကိုယ်တန်တာမှာဩအဘိဇ္ဇာတွေပဲများနေတယ်နော်ဗျာပါဏဖောက်ပြန်တုံ့လှုပ်တဲ့စိတ်တွေပဲများနေတယ်ပြင်းရင်မှုတွေစိတ်ညစ်မှုတွေလေကမ်းမှုတွေပူပန်မှုတွေပြန့်လွင့်မှုတွေယုံမှမှုတွေဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့မတည်ငြိမ်မှုတွေဒီလိုမကောင်းတဲ့စိတ်တွေကြီးမငါတန်တမအဖြစ်များနေတယ်လို့အကယ်၍တိကျမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဓာတွေကိုမဖြစ်အောင်ပယ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါတဲ့ဘယ်လိုကြိုးစားရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုဝတ်ထားတဲ့အဝတ်ကိုမီးလောင်တဲ့အခါမျိုးကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းကဆံပင်ကိုမီးလောင်တဲ့အခါမျိုးမှာအဲ့ဒီမီးကိုငိမ့်သက်တဲ့လုံးလဝရိယမျိုးဖြင့်ယခုနကမကောင်းတဲ့သဘောတွေကိုတွေ့ခဲ့မြင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဖေရှားဖို့ကြိုးစားပါတဲ့ပေးထားတဲ့ဥပမာကတော့အလုံးကိုပြင်းထန်တယ်ပေါ့နော်ဦးဇင်ကဒီတရားကိုဖတ်ရတိုင်းစိတ်ထဲမှာအားငယ်တဲ့သဘောကတော့ဖြစ်တာအမှန်ပဲနော်ကြွာလိုက်တာဆိုတဲ့စိတ်ပေါ့ဒါကဓမ္မတို့ဦးဇင်တို့မှာအဲ့လိုစိတ်မျိုးဖြစ်သလားစဉ်းစားကြည့်နော်စဉ်းစားကြည့်နော်အကုသိုလ်တွေကိုတွေ့လို့ရှိရင်ခေါင်းကိုမီးလောင်တဲ့အခါများငိမ့်သက်တဲ့ဝရိယမျိုးထုတ်ရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာဟုတ်လားဝတ်ထားတဲ့အင်ကြီးကိုမီးလောင်တဲ့အခါမှာငိမ့်သက်တဲ့ဝရိယမျိုးထားရမယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီဝရိယရဲ့ဆယ်ပုံပုံတပုံလောက်ရှိရင်ကိုတော်တော်ကိုကျင့်တဲ့ဆရာကောင်းပြီလို့ထင်တယ်။နော်။တကယ်လို့စိတ်ကူးလေးနဲ့ခေါင်းကိုမီးလောင်ကြည့်ပါ။ဝတ်ထားတဲ့အဝတ်ကိုမီးလောင်ကြည့်ပါ။ကျင့်တဲ့အလုပ်တွေအကုန်လုံးအဲ့ဒီအချိန်မှာခေါင်းနေတောင်းမထင်အားဘူးလက်တွေ့ဆိုတာမပြောရနဲ့။ဟုတ်ရလား။ဘာကိုအရင်လုပ်ရမှာလဲ။အဲ့ဒီမီးကိုအငင်ငိမ့်တန်းရမှာပေါ့။မြတ်စွာဘုရားကမကောင်းတာတွေတွေ့လာလို့ရှင်အဲ့ဒါလောက်အရေးတကြီးအဓိကထားပြီးတော့လုပ်ရမယ်လို့ပယ်ရှားဖို့ကြိုးစားရမယ်လို့ပြောထားတာ။ဒါကဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့တွေကမကောင်းတာတွေကိုပယ်ရှားဖို့ကြိုးစားတဲ့အလုပ်ကိုဘယ်လိုနေရာမှာထားတော့နော်ဘယ်လိုနေရာမှာထားတော့နော်ဟိုးအဝေးကြီးမှာပဲထားတာပဲများတယ်။ဘာနဲ့နှိုင်းရှင်နှိုင်းရှင်လာလိမ့်သူကနောက်ဆုတ်ပေးရတာများတယ်။နော်စီးပွားရေးနဲ့နှိုင်းရှင်မလား။မအားသေးဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအလုပ်ကနောက်ဆုံးမှရောက်နေ။ဟုတ်တယ်မို့လား။ကျမ်းမာရေးနဲ့နှိုင်းရှင်လိုက်ဦးမလား။နော်အဲ့ဒီမကောင်းတာတွေကိုဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားတဲ့အလုပ်ကိုရှေ့တန်းမှာထားသလားနောက်တန်းမှာထားသလားနောက်တန်းမှာပဲအထာများတယ်ဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ပေးသက်ပေါင်းတော်မြတ်စွာဘုရားကတော့ရှေ့တန်းမှာထားရမယ်ထားရမှာမှတခက်အရေးတကြီးပုံပေါ်အောင်ပေးလိုက်တဲ့ဥပမာကိုပဲစဉ်းစားကြည့်နော်အေးဒါကြောင့်ဦးဇင်းကဒီဒေသနာမျိုးတွေကိုဖတ်ရတဲ့အခါကျတော့
မြတ်စွာဘုရားဖြစ်စေချင်တာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အနေအထားကအလွန်ကြီးကွာနေတာကိုတွေ့ရတယ်။နော်တရားတော်မှတို့မြန်နီးဆက်သလားမသိဘူး။ဟမ်စဉ်းစားကြည့်နော်။ဒါကြောင့်မကောင်းတာတွေတွေ့လို့ရှင်ဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားရမယ့်လုံလဝိရိယကိုပေးတဲ့ဥပမာကိုမှတ်ရမှာနော်။အဲ့ဒါအကယ်၍များအဲ့လိုစဉ်းစားဆင်ခြင်လိုက်လို့ဩငါဟာအဘိဇာမများပဲနဲ့အနေများတယ်။နော်ဒေါသတွေမများပဲနဲ့အမျက်ထွက်တာတွေမများပဲနဲ့နော်ယုံမှတန်တရားတွေမများပဲနဲ့အဲ့လိုကောင်းကောင်းကလေးနေနေတဲ့စိတ်တွေပဲများတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာသောစိတ်ဖြင့်ငါအရာတော်တယ်လို့စဉ်းစားပြီးတော့နော်အာတော်တရားကုန်ခံဖို့အတွက်စတဲ့တဖို့ကြိုးစားရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါလို့ဟောတယ်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ထိတိသုတ်တံတဲ့ဒါစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘေးတပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဓာတ်ရိုက်ရှုမှတ်ပွားများဖို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိသလိုစင်စားဆင်ញင်ရမယ့်အပိုင်းတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတာကိုဦးဇင်းတို့ကဒါနှိုင်းရှင်ပြီးတော့ပြောပြတာဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ဘိသက်ပေါင်းသူတော်တို့ဒီကနေ့ဦးဇင်းတို့အဓိကပြောလို့ရင်းကတော့စိတ်ဓာတ်ဥပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ကိုယ်တန်တမဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကိုအဆင့်မြင့်သည်ဖြစ်စေနိုင်သည်ဖြစ်စေအမှန်တိုင်းတိတိတိတိနေအောင်ကြိုးစားဖို့မလိုဘူးလားလိုပါတယ်အဲ့ဒါလို့အမှန်တိုင်းတိတိတိတိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့အကျိုးကျေးဇူးဘယ်နှမျိုးရနိုင်လဲခုနှစ်မျိုးရနိုင်တယ်ဒီစိတ်တည်ပင်နဲ့ကိလေသာရဲ့လက်အောက်ကလွတ်မြောက်ပြီးတော့တန်ရှင်းစင်ကြယ်သွားမယ်။ဒါတော့သူနားလေသွားမှာပေါ့။ကိုတာဝန်ကသူကတိဆိုရင်တိလိုက်ဖို့ပဲလေ။မြတ်စွာဘုရားကတိအောင်ကြိုးစားဆိုရင်တိအောင်တိတိနေအောင်ကြိုးစားလိုက်ဖို့ပဲ။အဲ့ဒီတိတဲ့အတိကပဲဒီစိတ်ကိုကိလေသာကင်းအောင်လှုပ်သွားမှာပေါ့။သဘောပေါက်ရဲ့လားဗျာ။အေးဒါကြောင့်စိတ်ကိုတိမယ်အမှန်တိုင်းတိမယ်ဆိုရင်တိအချက်ကိလေသာတည်းဟူသောအညစ်အကြေးတွေကင်းလိုက်မယ်။နှစ်ချက်သောကပရိဒေဝဆိုတဲ့ဆိုရင်ချင်းငိုကြွေးခြင်းတို့ကိုလွန်မြောက်သွားလိမ့်မယ်။ဟိုစိတ်ကိုနားလေတာနဲ့ဆိုရင်ချင်းငိုကြွေးခြင်းကဘလို့လို့လွန်မြောက်မလဲဖျားလို့အမေးမစွန်းနဲ့နော်။ဒီစိတ်ကိုနားလေသွားလို့ရှိရင်အော်ဒီစိတ်ကအရာရာလုံနေတာဆိုတာကိုနားလေပြီးတော့ဆိုရင်တရားမရှိဘူးလို့သူ့တို့အလိုလိုသိသွားမယ်။ငိုကြွေးစရာမလိုဘူးလို့သူ့တို့အလိုလိုသိသွားမယ်။နော်ဆိုရင်စရာလို့ထင်ရင်ဆိုရင်ရတာပါပဲ။ဆိုရင်စရာမဟုတ်ဘူးလို့မြင်ရင်ဆိုရင်စရာနဲ့တွေ့လည်းပဲဆိုရင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ဆိုရင်ချင်းကိုကြွေးချင်းကိုလွန်မြောက်စေမယ်ဒုက္ခဒေါမနတံဒုက္ခဒေါမနတံနအထင်ကမာယကိုဆင်းရဲခြင်းစိတ်ဆင်းရဲခြင်းတို့ကိုလည်းပဲချုပ်ငြိမ်းသွားစေလိမ့်မယ်ညာယတအဓိကမာယအရိယာမဉ္ဇဉ်ကိုလည်းမျက်မှောက်ပြုနိုင်လိမ့်မယ်ရလိမ့်မယ်နိဗ္ဗာန်တတသစ္စကရိယာယနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုလည်းမျက်မှောက်ပြုလိမ့်မယ်ဒီအကျိုးကျေးဇူးခုနှစ်ပါးမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဘေးတပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်ကိုယ်တန်တမှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကိုအာယုန်နေကိုပဲတိတဲ့နေရာမှာအသုံးမချဘဲနဲ့ဒီစိတ်ကိုဒီစိတ်နဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့တိအောင်နော်ဒီစိတ်တလုံးနဲ့တော့မတိနိုင်ဘူးပေါ့နော်ရှေ့ကဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုနောက်ကဖြစ်တဲ့စိတ်နဲ့တိနိုင်အောင်ကြိုးစားကြိုးစားသွားဖို့မလိုဘူးလားလိုပါတယ်အဲ့ဒါလို့စိတ်ကိုပြန်ပြန်ပြီးတော့တိတဲ့အလေအကျင့်ကိုမွေးမြူခြင်းဒီပင်လျင်ဒါစိတ်တဏှုပဒနာကမ္မထံစီးပြန်းတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဗျာဆိုနိုင်လေဒါကြောင့်ဘေးတပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ခက်ခဲပေမလို့ကြိုးစားပြီးတော့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်ကြရမယ်ဒီအလုပ်ကိုလုပ်လို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်အကြောင်းကိုယ်နားလည်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အရှုပ်ကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးတော့ရှင်းရရောက်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အပူကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးတော့ညှိမ့်တတ်ရရောက်တယ်ဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ကိုယ်တန်တမဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကိုယ့်အကူရှင်းကျင်နေဆိုရင်ကိုယ့်စိတ်ကိုပဲပြန်ပြီးတော့တည်အောင်နားလည်အောင်ကြိုးစားကြရမှာဟုတ်ရလားဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဦးဇင်းတို့ပေးသဘောင်သူတော်ကောင်းတို့နော်စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်တဏှုပဒနာတတိပဋ္ဌာန်မှာစိတ်16မျိုးဟုတ်ရလားဟေးပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာထိတိသုတ်တံဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့စစ်ဆေးဖို့ဆင်ခြင်ဖို့ဆိုတဲ့အပိုင်းတွေနဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ရောပြီးတော့ပေးသပေါင်းတတော်ကောင်းတို့ကိုပြောလိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဖြစ်ပုံကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းအမှန်တိုင်းသိအောင်ကြိုးစားပြီးတော့ပေးသပေါင်းတတော်ကောင်းတို့သည်စိတ်ရဲ့စင်ကြယ်ခြင်းဆိုတဲ့အဆင့်ကိုရောက်အောင်သွားနိုင်ကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်ကြပါစေနော်မဉ္ဇဉ်ဖူဉ္ဇဉ်မျက်နှိပ်ပံကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဦးဇင်းတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့မေတ္တာပို့ပြီးအဆုံးသတ်ကြရအောင်နော်

ပေါင်းတရာကောင်းတို့သာသာအလုံးသောတတဝအနန္တတို့အားသဗ္ဗမင်္ဂလံလောကိလောကုတ္တရာကောင်းဆိုသမျှမင်္ဂလာဝဝတိဘဝတို့ကောင်းဆိုအားမသိဖြစ်တော်မူကြပါစေတည်းသဗ္ဗဒေဝတာမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာစောင့်ကြံ့နေကြကုန်သောနတ်မိမိတို့အိမ်မှာစောင့်ကြံ့နေကြကုန်သောနတ်မိမိတို့သာသနာမိမိတို့ကဘာမှာစောင့်ကြံ့နေကြကုန်သောနတ်မြတ်ကောင်းနတ်ပေါင်းတို့ကလည်းပဲရက္ခဏုကောင်းစွာမသိဆောင်လျှောက်တော်မူနိုင်ကြပါစေတည်း။သဗ္ဗဗုဒ္ဓနုဘဝေနကင်းငါဝါလူသေးစုမကပွင့်တော်မူကြတယ်ဆိုသူတို့ဒါပါဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်တို့ရဲ့တကိုယ်တည်သောအာနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းသဗ္ဗဓမ္မနုဘဝေနမေလီရန်ဖူလီရန်နိဗ္ဗာန်ပရိယတိဟုဆိုသောစေတံတော်တရားတော်မြတ်တို့ရဲ့တကိုယ်တည်သောအာနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းသဗ္ဗသံဃာနုဘဝေနမဂ္ဂတံ၄ရောက်ပလတံ၄ရောက်ဆိုသောရှင်ရတော်ရိယသံဃာရှင်မြတ်တို့နှင့်တကားတိလကုန်တမာတိကုန်ပညာကုန်တို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူကြတဲ့သမုဒိသံဃာအရှင်ကောင်းအရှင်မြတ်ပေါင်းတို့ရဲ့တကုတ်တေသောအာနုဘောတော်တို့ကြောင့်၎င်းတရားနေရောညပါဘေခါမဆိုင်ချင်းရှိတိုင်းချင်းရှိတိုင်းဒုက္ခကိုစိတ်တစ်ဖြာကြံမှချမ်းသာခြင်းရှိကြကုန်သည်ဘဝတို့ကောင်းစွာမသွေ

0: ပဿနာလုပ်ပေးတရားအမှတ်3ခုမနည်းဝိပဿနာဆိုတာခန္ဓာကိုယ်နဲ့စိတ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘောတွေကိုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတိုင်းသိအောင်တည်နေဆောင်ရှင်မတ္တဝိပဿနာပဲဒါဆာလို့ပေါ့ဟောစဉ်တကယ်တမ်းလက်တွေ့ကြတော့ဝိပဿနာတရားဆိုတာအဘုဒ္ဓတွေကိုကျင်းစေတဲ့တရားကျင်းတဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာချုပ်ဖို့ကျင်းစေရှိတဲ့အတန်းနဲ့မလုံတော်မျိုးမဟုတ်ဘူးချုပ်ဖို့ဆရာကိုမလုံတော့တာဒီလိုပေါ့ဒီနေရာဖြင့်ပုံပါလို့ထားတာလည်းဖုံရှိလို့ထားတာပေါ့အဲ့ဒီပုံကိုဒီလိုရှိနေလဲထုတ်လဲလို့ရှင်ပုံထားတယ်အောင်မလုံတော့ရေဖြန်းတာလို့ညင်တော်မျိုးမဟုတ်ဘူးအောင်ဂုဏနာလောဘဒေါသမောဟတွေကိုနည်းစေတယ်။တဏှာမနဒိဋ္ဌိကိုပါစေတယ်၊ကုန်စေတယ်။များသောအားဖြင့်ဝိပဿနာတရားလို့ပြောလိုက်ရင်အထက်လျောက်လူမှုရေးစီးပွားရေးအစဉ်ပြေပြီးနည်းနည်းအတ္တကြီးမှအားထုတ်ရမယ့်တရားဒီလိုမျိုးယူဆရတယ်။တကယ်တော့အဲ့ဒီယူဆဟာမှားပါပဲ။ဘဝမှာအတိမန်မှာအကျင့်မှန်အကျင့်မှန်မှာလည်းအကြောင်းမှန်အဲတို့ကမွေးလာရောဝိဒနာတရားကအတိတ်တော့လည်းမသိကြတာများဒီဘဝမှာလည်းမွေးလာကြရမိမိရဲ့ပင်ကိုအတိကိုပဝန်းကျင်အတိကလွှမ်းမိုးသွားတဲ့အခါကျတော့ပဝန်းကျင်ကိုကြည့်လိုက်တော့လည်းသူလိုကိုယ်လိုပဲလူမျိုးရေးစီပွားရေးတာရေးတမီးရေးအကိုကလည်းဒီလမ်းစဉ်ပဲလိုက်ရမှာပဲလူဖြစ်လာရင်ဒီလိုပေါ့ဆိုတော့တရားစင်တော့ခြင်းအဲ့ဒီအယူဆအတိဝါမှားသွားမှားတော့တကယ်တမ်းအာထုတ်တဲ့အာထုတ်ထိုက်တဲ့တရားတွေကိုအရင်မလို့တော့ဘူးပဲအရင်မကြည့်တဲ့အလုပ်တွေအရင်လုပ်လောကမှာလို့အနှစ်ခုပဲရှိတာအတိလွတ်တဲ့အလုပ်နဲ့အတိမလွတ်တဲ့အလုပ်တနည်းအားဖြင့်ထပ်ပြီးမဲ့အလုပ်ပေါ့ဟောဒီကြပြန်စင်တော့ခြင်းမတည်ခြင်းတဲ့သူတွေဟာတရားတည်ကြောင်းနေလို့ပြီးတိဘူနီးတော်တာဆင်းရဲမယ်ထင်လားချမ်းသာမယ်ထင်လားဆင်းရဲပါဟာဘယ်နဲ့ကြည့်အောင်မကြည့်ရလဲဆိုင်လား
1: ဆ
0: င်းပါဘူးခင်ဗျာအေးရှောင်းနေတာလုံးနေတာမလုံးနေတာတော့တကယ်တော့အမှန်တိုင်းတော့တိဟုတ်တိတာဒါမှအမှန်တိုင်းတိမှလုံးခွင့်ရတဲ့အခါမှာလုံးနေအမှန်တိုင်းတိမသားရင်လုံးခွင့်ရတော့မှလုံးခွင့်မှမဟုတ်တော့တကယ်တမ်းကျတော့ဘဝဟာဝိပဿနာနဲ့အမှန်တန်ပတ်သက်တယ်ခန္ဓာရတဲ့သူတိုင်းဟာဝိပဿနာတရားမှာအာမထုတ်ရင်ဘဝဟာမပြည့်စုံဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲတဲ့ဘဝကအနတ္တပဲဘဝပိုင်ခြင်းမှာညာသောအခြင်းကအတ္တကြီးရတယ်။အတ္တကြီးတော့ဘဝကိုနေစဒုက္ခအတ္တလို့ထင်တယ်။တကယ်ကဝိပဿနာကအနေစဒုက္ခအနတ္တအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဒါဆိုရင်နိစ္စဒုက္ခအတ္တဟာဘာဖြစ်မှန်းထင်အပေရောက်ကြောင်းပေါ့ဒီနည်းအားဖြင့်မတ္တာဖို့တာဖြစ်မှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဝိမြန်မှာနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်လို့ပြောရင်ဆက်မြင်မဲ့ဖြစ်တဲ့နိစ္စဒုက္ခအတ္တဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါတော့မလား
1: ရောက်နိုင
0: ်ပါအဲမရောက်တဲ့အပြင်အချိန်ချင်းမှာအပေပြန်မကြနိုင်ဘူးလားကြနိုင
1: ်ပါ
0: သာလို့ရှိရင်ဘဝပိုင်ခြင်းတွေဟာခန္ဓာရတဲ့သူတိုင်းဟာဝိပဿနာတရားကိုအာမထုတ်တင်မူလားအ
1: ာထုတ
0: ်ဘယ်အချိန်မှအာထုတ်တင်တာလဲအချိန်တိုင်းမှအာထုတ်တင်အာထုတ်ခွင့်ရတဲ့အချိန်တိုင်းဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဝိပဿနာတရားအာမထုတ်တော့သူတော်တို့ဒီနေ့လုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေဟာလောဘဒေါသမောဟတို့ဟာလူကြောင်းကြီးလောဘဟာလောကမှာလောဘဒေါသမောဟတဲ့ကြောက်ကြောက်ကောင်းတာမရှိဘူးတကယ်တမ်းကျတော့တဏှာကင်ထားတဲ့လူဒုက္ခကင်ထားတဲ့လူကသူလွန်ရောကျင်မာတတ်နိုင်ဒီဘဝကိုအဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟကဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းလိုက်ပြီးတော့မတတ်ဘူးလား တတ်ပါတယ်ဟုတ်တာပဲတို့လည်းအချင်းချင်းတည်ခဲ့တာပဲဒီဘဝမှာအတိတ်ရှင်နေတယ်ဆိုတော့အတိတ်ကတည်ခဲ့လို့ပဲအဲနာဂတ်မှာရှင်ဖို့တဲ့ဒီဘဝဘာဖြစ်အောင်ပါလဲတည်ရအောင်ပါဒီရင်နဲ့ရှင်နဲ့တကယ်တော့ဘာမှမချမ်းသာပါဘူးပြောရလို့ရှင်အဲ့တော့အလောဘဒေါသမောဟတွေတို့ကတို့ကြောင့်နေလို့တော့ လောဘကြီးကြီးလာကြတဲ့လူတွေဟာဒေါသကြီးကြီးလာကြအမှားအမှန်ကိုမဆုံးဖြတ်နိုင်တော့ဘူးတဲ့မောဟကြီးလည်းအရန်ကြီးအဲ့ဒါကြီးကြီးလာတော့ဘာဖြစ်လဲတဲ့မပြောတင်တာတွေပြောကြတယ်မလုပ်တင်တာတွေလုပ်ကြမကြံတင်တာတွေကြံကြတယ်တဲ့မိမိသားစုပေါင်းသားဖို့ဆိုရင်သူတစ်ပါးမိသားစုကိုနင်းချေဖို့လည်းဝန်မလေးဘူးသူများတက်လည်းတက်ရဲတယ်သူများပစ္စည်းလည်းခိုးရဲတယ်သူများသားများလည်းပြင်းမာရဲတယ်ဒါတွေအကုန်လုံးကအရင်စစ်တော့ဘာတူပဲလဲလောဘသောတာမောဟပဲဒီလိုပါငါးပါးသီလစစ်ပါးသီလအကျင့်တန်ချုပ်လိုက်။ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုလောဘကြောင့်ဖြစ်တာဒေါသကြောင့်ဖြစ်တာဒါပဲရတာမို့လား။ဒါပါပဲသူများတက်တတ်တာလဲကြိုက်လို့တက်တာရှိတယ်မကြိုက်လို့တက်တာရှိတယ်ကြိုက်လို့တက်တာလောဘပေါ့မကြိုက်လို့တက်တာကဒေါသပေါ့အခုချက်တွေဘဲတွေဝက်တွေကိုတက်တာじゃဘာဖြစ်လို့တက်တာလဲကြိုက်လို့တက်ချင်းတွေဂျိုးတွေじゃတော့ကြိုက်ရတယ်။အော်ပြစိတ်တွေじゃလဲမကြိုက်လို့တက်အဲ့တော့တက်တာကတော့အတူတူပါပဲကြိုက်လို့ပဲတက်တက်မကြိုက်လို့ပဲတက်တက်သူများတက်တက်ရင်ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လ
2: ားအကုသိုလ်ပါပဲ
0: အဲ့ကြောင့်ဘဝမှာဝိပဿနာတရားကိုစောစစ်တည်းအထုံးထားတဲ့အခါကျတော့ဘဝအောင်မြင်မှုတစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်မြင်မှုဘာလို့ပဲရင်ခံလဲဆိုတော့လောဘဒေါသမောဟကိုပဲရင်ခံနေတဲ့လောဘဒေါသမောဟရင်ခံပြီးလောဘဒေါသဒုကြောင့်လောဘဒေါသဒုကြောင့်နေလောက်ကြတော့လူတွေဟာတနည်းတစ်ချက်နဲ့လောဘဒေါသမောဟကြီးလာတို့တပေါင်းလို့လို့ဆုံးမစားလို့ပြောရတာရှိပါတယ်လူလေးလူဆိုတဲ့နေရာဘုံကြီးကလူနဲ့တူမယ်တဲ့လူကဘလူနဲ့တူမယ်တဲ့ကျောင်းကအိမ်နဲ့တူမယ်တဲ့ယောက်ျားနဲ့မိန်းမတူမယ်ဆိုကြအခုခင်နဲ့နှိုင်းချင်ကြည့်လိုက်ရင်မှန်မှန်ဟုတ်လားမှန်နေပါမှန်နေဘုံကြီးလည်းအခုလူလူဖြစ်လာပြီကားထောင်တဲ့ဘုံကြီးရှိတဲ့အတူပြီးတဲ့ဘုံကြီးရှိတဲ့ဂျင်ညိုပြောင်းလို့တော့မဟုတ်ဘူးနော်တို့ခုံနဲ့ပုပ်ကုန်နဲ့ဓမ္မခွဲခြားနားလေရပါလေဆိုခစ်မတူတော့တာကိုပြောပြတာခစ်ဆိုတာအချိန်ကိုပြောတာ72နာရီမတူခင်မှာဆုံးနဲ့ဆုံးဟင်းဟာယဟန်တဘာတွေအဆက်ပြင်းမဲ့72နာရီကျော်သွားရင်အဆက်သေးလားမ
2: ဆက်ပါဘူ
0: းဆုံးဆုံးဟင်းကပြောင်းသွားတာလားအချိန်ကပြောင်းသွားတာ
2: အချိန်ကပြောင်းသွားတာ
0: ဟောအချိန်မမူတည်ပြီးတော့အသုံးဝင်ခြင်းအသုံးဝင်ခြင်းဆိုတာရှိအဲ့လိုပဲအခုလက်သာသနာကတော့မဆက်ပြလက်ထက်တုန်းကလည်းဒီသာသနာဒီဆုံးမှာအခုလည်းဒီသာသနာဒီဆုံးမှာဒါပေမဲ့ဘာမတူတော့ဘူးလေအချိန်မတူတော့ဘူးလေတော်တော်ဦးဇင်းတော်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း၄၀လောက်ကလူတွေတက်အခုလူတွေပိုဆိုးလာတယ်ကလေးတွေကြည့်ပါသွားတာလာတာနေတာထိုင်တာကြည့်တဲ့အကြည့်လှုပ်ရှားတဲ့လှုပ်ရှားမှုကလောဘဒေါသတွေညားမနေဘူးလားညားနေတယ်အဲ့လိုဘဝပိုင်းရှင်ဟာဘဝအတွက်လောဘကြီးရာကြီးအောင်ဒေါသကြီးရာကြီးအောင်ဒါတွေပဲလုပ်မှာအဲ့တော့လောကယူကြည့်တဲ့အခါမှာလောဘမျက်စိဒေါသမျက်စိနဲ့ကြည့်ကြကြည့်ကြတော့ဘာဖြစ်လဲတဲ့လောဘမျက်စိနဲ့ကြည့်တော့လိုချင်တာပဲမြင်တာပေါ့ဒေါသမျက်စိနဲ့ကြည့်တော့လည်းမကြည့်နဲ့ဆရာကြီးပဲမြင်ပေါ့လိုချင်လို့ပဲကြည့်ကြည့်လိုချင်တာမရလို့မကြည့်နဲ့လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းမလားမကောင်းဘူးလားမကောင်းပါဘူးသို့တော်လည်းမကောင်းဘူးလို့မသိနိုင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သိရင်သိထိုက်တဲ့တရားတွေကိုမသိဘူးမတိတဲ့မတိတတ်တဲ့တရားတွေကြတော့လူတွေကသိကြတယ်အဲဒါကြောင့်ဘဝနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘယ်နေရာပဲရောက်ရောက်ရှင်ပြန်ပဲအနေနဲ့ကြည့်ကြတာများစေဘာလေးလည်းရှင်ပြန်ပဲအနေနဲ့ကြည့်တယ်လौဒနာတစ်ခုတည်းမှာလौကြတာချင်းတော့မှနေရာတူရင်မဲ့စိတ်ချင်းအောင်လူရောလောကကြီးကိုရှင်ပြန်ပဲအနေနဲ့မြင်လို့ရှိရင်တစ်ခါသားရဲ့အာနိစ္စမိမိနာမည်ကုန်တဲ့ကြုံကြဖို့လောဘကလည်းခုလုံးလို့ဖြစ်တာဒေါသကလည်းခုလုံးလို့ဖြစ်တာအဲ့တော့ကုသိုလ်တွေဖြစ်သလားအကုသိုလ်တွေဖြစ်သလားအကုသိုလ်တွေအဲအဲ့ဒါဘာလဲတဲ့အဲ့ဒါဝိပဿနာတရားအာမထုတ်လို့ပဲဒီမှာစီဝါရီကောင်းလာရင်မနာလို့ဘူးပဲမနာလို့တော့လည်းပဲသူစီဝါရီပျက်စီးသွားတာမှမဟုတ်တာပဲကို့မှာတော့အကုသိုလ်တွေမဖြစ်ဘူးလ
2: ား
0: ဖြစ်တယ်ချက်တို့ပဲလို့မွေးရတာကစက်သားပဲသာစားပြီးမှအကုသိုလ်ဖြစ်ရတာနေနေခံတာလေအဲ့ဒီအိဒါမဇိယာများမွေးပြီဆိုရင်ဘာသာမှမစားပဲနဲ့သူများကောင်းတာမနာလို့လက်သူများအဆင်ပြေမနာလို့လက်ကနေရင်အချောက်တိုက်ကိုအာဟုတ္တတွေမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒါဟာတိတဲ့တိတဲ့တရားတွေကိုမသိလို့ပေါ့အဲ့လိုဖြစ်တော့အဲ့ဒီကံတွေကဒီတိုင်းနေမှာလားအကျိုးပေးမှာလားအက
2: ျိုးပေးမှာ
0: ကဲအကျိုးပေးတော့သူများအကျိုးပေးရလားကို့အကျိုးပေးမှာဟောကို့အကျိုးပေးတာကကောင်းကျိုးလားဆိုးကျိုးလ
2: ားဆိုးကျိုးပါ
0: အဲ့လိုမသိတော့ဟောတွေ့တိုင်းကိုမနာလို့ဖြစ်နေတာပဲဒီဟာစဉ်းစားနေနော်အမှန်ကိုအမှန်တိုင်းမသိတာကိုဘောကိုဘယ်တော့ထိနင်မွန်းစေတယ်လဲဆိုရင် ဒါကမ္မတက္ကရသမာဓိဉာဏ်နဲ့ရှိသေးတယ်။ဝိပဿနာသမာဓိတိသုတ္တဆသမာဓိတိမရောက်သေးပါဘူး။အဲတော့ကံကံအကျိုးယုံကြည်တဲ့ဉာဏ်ရရင်တောင်မှလောကမှာအထိုင်တော်နေနိုင်ထိုင်နိုင်သွားပြီ။လူတွေကအခုဘက်ဆံမရှိလို့မနေနိုင်တာမထိုင်နိုင်တာဒီဘဝရဲ့လူမွေးတွေအစဉ်မတည်လို့ဘဝဟာအစဉ်တမ်းမြင့်မနေနိုင်တာဒီလိုထင်ကြမဟုတ်ဘူးသူတော်ကောင်တို့တည်တည်တည်ထက်တဲ့တရားတွေကိုသိရင်လောကမှာစိတ်ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့နေလို့ရလာမရဘူးလား
2: ။
0: မသိတဲ့မသိတတ်တာတွေသိပြီးတော့မရှိတဲ့မရှိတတ်တာတွေရှိရင်လူမရေးစီးပွားရေးတော့ပြည့်စုံရင်ပြည့်စုံမယ်စိတ်ဆင်းရဲခြင်းကတော့ပါလေကင်းမှာမဟုတ်ဘူးတရားဟောဒါကြောင့်မလို့နာတော့အပြင်ဘဝပိုင်ရှင်ကြီးလောဘကြီးရတယ်ဒေါသကြီးရတယ်ဘဝဆိုတာဖြီးလို့မခြင်းရောပြစ်တင်လို့ခြင်းရဘယ်လိုခြင်းရပါလဲပြစ်တင
2: ်
0: ဘယ်လိုမခြင်းရဘူးလဲဖြီးဆိုတာကိုယ်တည်းကိုဆောင်းတာသူများကိုတိတ်ဆောင်းပေးချင်တာမဟုတ်အကယ်၍သူများကိုဆောင်းပေးချင်တာတော့မှငါနဲ့ခင်တဲ့လူလားငါသားလားငါသမီးလားဘယ်လိုကြည့်တာမလားဟမ်အဲ့တော့ငါတော့အပြင်လောဘဒေါသကြီးလာရင်ဒီရင်ဒီထိုက်တဲ့တရားတွေကိုမသိတော့ဥပဒနာတရားတွေကိုမနာဘူးအာမထုတ်လို့ဆိုရင်အဲ့ဒီဘဝပိုင်ရှင်ဟာနေရာနဲ့မဆိုင်ဂျပန်ပဲရောက်ရောအမေရိကန်ပဲရောက်ရောစင်ကာပူပဲရောက်ရောဘဝကိုထိလို့ကျင်တာပဲကြည့်လို့ကျင်တော့ငါတော့ငါတော့ငါတော့ပဲငါတော့ဆိုတော့အတ္တကြီးလာတာပေါ့တလောကတော့ကယုတ်ဉဏ်နဲ့ယုတ်ဉဏ်နဲ့ကဘယ်ဘုံမှာအခြေခံထားလဲဆိုတော့အနတ္တဘုံမှာအခြေခံအဲ့ဒီတော့ငါတော့ငါတော့ဆိုတော့အတ္တတွေများလာတော့လောကကြီးကအနတ္တဘဝပိုင်ရှင်ကအတ္တအနတ္တနဲ့အတ္တကသဘောတဘောဝါနဲ့တူလား
2: တူ
0: ပါဘူးမတူတဲ့သဘောတဘောဝါနှစ်ခုထိတဲ့တွေ့တော့အတ္တကြီးတဲ့လူဟာလောကကြီးနဲ့အဆင်မပြေတော့ဘူးပေါ့အစင်မပြေတော့ဘောကတင်းငိမ်ပါလားတုံလို့ပါတုံ
2: ပါ
0: ဟောဒီတော့လို့ဦးဇင်းတို့တရားရအောင်ဖြစ်လာအဲ့ဒီအတိုင်းပဲအဲကြောင့်မို့လို့လောဘဒေါသကြီးတော့ဘောကိုထိလို့ရင့်နေတဲ့ဒီတင်တည်တဲ့တရားတွေကိုသိအောင်လုပ်မယ်အာထုတ်တဲ့အာထုတ်တဲ့တရားတွေကိုအာထုတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘောကိုတစ်ပင်လို့ရင့်တစ်ပင်ကောင်းရင
2: ်
0: တစ်ပင်ကောင်းရင်လို့ပါတယ်တစ်ပင်နိုင်ငံတောင်းနာလို့မရဘူးတစ်ပင်ကောင်းမှာပါလေဖက်တောင်းနာတစ်ပင်ကောင်းရဲ့အကြီးချင်းကဘာလဲဆိုတော့အရက်ချင်းနဲ့နာနေပြီးတော့ကြိုက်တဲ့ငှက်ဒီလားတဲ့နားဝင်လည်းပြီးတယ်ပြန်မာလို့လည်းမနေပါဘူးနားပါလို့လည်းမခေါ်ပါဘူးမပြန်လို့ကနာမနာလို့ကပြန်မယ်သူရဲ့အရေးမှာခိုချင်တဲ့လူချင်းတော့ခိုမခိုချင်လို့ပြန်ပြီဆိုရင်လည်းပြန်ပါတဲ့မပြန်လို့ကနာမနာလို့ကပြန်အဲ့ဒီငှက်တောင်းဖြက်စည်းတဲ့ဒဏ်ကိုခံနိုင်မှတစ်ပင်ပါအဲ့ဒီငှက်တွေဟာအရေးကိုလည်းမဖြက်စည်းဘူးလားအကိုင်းဖြက်ကိုလည်းမချိုးဘူးလ
2: ား
0: ပင်စီကိုလည်းနှုတ်ပြီးနဲ့မပေါက်ဘူးလ
2: ား
0: တစ်ပင်ကဘာမှမပြောဖြက်စည်းသွားတဲ့နေရာမှာအစာထိုးပေးလိုက်တာသူလောက်ရမယ်အလုပ်ကိုတော့ဘာဖြစ်တာလဲလောက်သွားတာပဲအိမ်တော်ဦးစီးတွေဒီတစ်ခုဦးစီးတဲ့သူတွေကိုယ်စကံဝဲတကုတ်ဥဆောင်လုပ်တဲ့သူတွေအိမ်တော်ဦးစီးတွေဆိုတာတစ်ပင်ကောင်းသူကအဲ့တော့တစ်ပင်ကောင်းရဲ့အကြီးအကျင်းဟာဘဝင်းကျင်မှာဘာဖြစ်မှာလဲတရားတော်ပြောကြမှာအမျိုးမျိုးအဖုံဖုံနဲ့တရားစင်းစားကြည့်ပေါ့ကိုချစ်လို့ယူထားတဲ့ကိုဇင်ဒီကိုခင်မုန်းနေတော့အများနဲ့တက်လားမတက
2: ်ပါဘ
0: ူးအများနဲ့မတက်ရင်ဘယ်သူနဲ့အများနဲ့တက်မလဲအဲ့တော့တရားနဲ့တရားကညီကမောင်တော်ချင်းတော်မှာစိတ်ဝေါ်ထားခြင်းတတ်ဆိုင်တာရှိရလားတက်ဆိုင်တဲ့ကတက်ဆိုင်တယ်မတက်ဆိုင်တဲ့ကမတက်ဆိုင်ဘူးမတက်ဆိုင်တာများပါတယ်။အများကတော့ဟိုတည်းကလည်းလုံးပြောတယ်။အဖွဲကြီးတဲ့လုပ်ပြီဆိုရင်ဟိုလိုရတော့ဒီလိုရတော့အကုန်နှလုံးသွင်းမနေနဲ့။ကိုယ်လုံးစားရှိတဲ့အလုပ်ကပါဖြစ်တာလေ။ဆက်လို့အရေးချိုးရင်အရေးထက်ထွက်ပေးလိုက်။အကိုင်းချိုးရင်အကိုင်းထက်ထွက်လိုက်။ပင်စီပြည့်စည်သွားရင်အဲပင်စီထက်ဖြည့်စည်ပေးလိုက်။ကိုယ်လုံးအောင်မဲ့အလုပ်ကိုလုပ်အဲ့ဒါတစ်တပင်ပေါင်းမယ်။အဲ့လိုကျင့်နိုင်လို့ဆိုလွယ်ပါအဲ့လိုကျင့်နိုင်လို့ဆိုခန္တီမေတ္တာတနည်းအားဖြင့်အာလောဘအာဒေါသတွေများမှအဲ့လိုကျင့်နိုင်တော့ကဲတာချင်းများအသိဉာဏ်ခံနိုင်မှုမေတ္တာထားနိုင်မှုလောဘတွေနည်းဖို့ဒေါသတွေနည်းဖို့ဆိုတာဒီတိုင်းနေလို့နည်းပါဘူ
2: း
0: ဘာဖြစ်လို့မနည်းလဲသူကအတူကြောင်းနေလုပ်နေတာဟုတ်ဘုရင်ဘုရားလောဘရလားအဲသူတော်ကောင်းတို့လုပ်နေတဲ့လောဘလောဘဒေါသနည်းရနေအောင်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးတရားမှမနာဘူးတရားမှအာမထုတ်ဘူးဆိုရင်ဘယ်အချိန်မှကြည့်ကြည့်ဘယ်အလုပ်ကိုပဲလုပ်လို့လောဘဒေါသပါဖြစ်တာလေတိုးနေတာပဲအဲတိုးနေတော့ပဲဒိဋ္ဌိခံနိုင်မှာလေဘယ်မေတ္တာထားနိုင်ပါလဲအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတရားတွေမကျင့်ဖြစ်တော်ဘူးဟောဒါဖြင့်ဘဝဟာအကုသိုလ်တွေလုပ်ရင်းနဲ့ပြီးဖို့နှီးသွားတယ်ဆိုတော့ အကယ်၍မပင်ညွမ်းသိရင်ဘယ်ဘုရောက်ဖို့များလဲအဲ့ဒါဖန်မှန်ကန်ကန်သိရတယ်အဲ့ဒါဘီအဘီရဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုပညာကလောကီပညာတဘွားသာတဏ္ဍဆာပဲဒီပညာကတတန်လျာလုံးသာပဲဒီအသိကိုသိထားရင်ဒီဘဝလည်းအကျိုးရှိမယ်နောက်ဘဝလည်းအကျိုးရှိမယ်ဒီအသိကနောက်ဘဝဘဝဆက်တိုင်းဆက်တိုင်းပါပဲလောကောလောကုတတ်တာတဲ့လောကီပညာဟာဒီဘဝဆိုတာပဲနောက်ဘဝယူလို့ရပါမလား
3: မရပါဘူး
0: မရဘူးဒီဘဝတက်တော့ကြည့်ပါလားတခါတလေပညာကြီးကြီးကျယ်တက်ထားပြီးတော့တတိပြည့်မိသွားတော့ကဲဘာမှမတက်တဲ့လူနဲ့အတူတူပဲဟောအခုဒေါလဘယဟန်နေကြည့်အခုချိန်မှာတော့အဲ့ဒါသူတို့အဖေအမေရဲ့အဖိုးဘွားတွေကကြတော့ဟောဇန်နာရဲ့ပြည့်သွားလို့လူတက်ပြီဆိုတော့သူတို့ကပြန်ပြီးပါပဲဒါလေဟောဒါမသိသေးပါဘူးကြာနောက်ဘဝတော့မရောက်သေးပါဘူးမြဲသလားမမြဲဘူးလားမ
3: မြဲ
0: ပါဘူးအေးအဲ့တော့ပြောချင်တဲ့သဘောကမမြဲဘူးဆင်းရဲတယ်ကိုယ့်လူတိုင်းမဖြစ်ဘူးလို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိရင်ဘဝမှာလောကဓာတ်နဲ့ခံနိုင်ပြီလားမှတ်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်ခုတော့ကောင်းလို့လောကဓာတ်နဲ့မခံရဘူးလား
3: ခံရပါဗျာ
0: လောကဓာတ်ခံရတော့စိတ်မညစ်ဘူးလားစ
3: ိတ်ညစ်ပါ
0: လောကဓာတ်ခံရတာကစိတ်ညစ်တာလားလောကဓာတ်မခံနိုင်တာကစိတ်ညစ်တာလား
3: မခံနိုင်တာကစိတ်ညစ်တာ
0: လောကဓာတ်ကတော့သူတော်ကောင်းတို့ဖျားတော်မလို့ဘူးဟုတ်တယ်မလားဖျားတော်မမလို့ဘူးဖျားဆုံးခံသွားတာဟိုမှာသုဘဗုဒ္ဓခင်းနဲ့ပေါက်တယ်တဲ့ဦးဇင်းတို့ဆုံးခံသွားတာဟိုဒီခင်းနဲ့ပေါက်တယ်လို့မရှိသေးဘူးဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့တတိမမထားမိလို့ရှင်ငါ့မှာဖြစ်ရလေခြင်းဆိုတော့အမတန်ရာခဲ့တဲ့လူဘဝကိုဘာမှမဟုတ်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုအတွက်အစိုးကျခံသွားတတ်တယ်ဟုတ်ပြီလားဘတော်တော်ရဲ့ကြည့်ပါလားမြန်မာအင်ဖော်မေးကလေးတိုက်ပွန်နေခုံချတာမလားအေးအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တည်တည်တိုက်တဲ့တရားတွေကိုမသိဘူးဟုတ်တယ်မလားစင်ကာပူမှာလာလို့တဲ့သူတိုင်းအင်ဖော်တိုင်းကတော့ရောက်လာတာ
3: မရောက်ပါဘူ
0: းအစဉ်ပြေတဲ့အင်ဖော်အစဉ်ပြေနေတာပဲကတချို့အင်မန်ရှင်ကအမလေးချစ်လွန်းလို့မှအမွေခွဲပြီးတဲ့အင်ဖော်တော်ရှိသေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဖြင့်အင်ဖော်တိုင်းတော့ရောက်လာလားမ
3: ရောက်ပါဘူး
0: အဲ့မင်းတချို့အင်ဘော်တွေဒုက္ခရောက်ပြီတချို့အင်ဘော်တွေကောင်းစားတာဘာဖြစ်လို့ဟောသူတို့လုတ်ခဲ့တယ်ဗါလေကံကြောင့်ဒါဖြင့်နိုင်ငံကအဓိကလားအလုတ်ကအဓိကလားကံကအဓိကလားကံ
3: ပါ
0: ဘုရားဦးဇင်းတို့ကလောပါလားမလဲနိုင်ငံเจ้าရောက်မှတချို့ကရှိတယ်မြမကြီးမှလူပြည့်ရတာအောက်တန်းကြတယ်ဒီလိုအတွေးခေါ်နိုင်ငံเจ้าဖြစ်သွားရှိအခုပဲကြည့်စေဦးဇင်းကြီးတွေလည်းရှိတာဦးဇင်းအသည့်တွေလည်းရှိမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ရတာအောက်တန်းကြတဲ့အတွက်ဒီနိုင်ငံသားပါဖြစ်တာလေခံမယ်အေးဘယ်နိုင်ငံသားခံမယ်ဂျပန်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတိုင်းလည်းချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးစင်ကာပူနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတိုင်းလည်းချမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးတေးချာကိုတွေးကြည့်ပါအဓိကကနိုင်ငံသားခံလိုက်ုံနဲ့ချမ်းသာသွားတာမဟုတ်ဘူးပြည့်ကိုလုတ်ခဲ့တဲ့ကံမြောက်တာပါလေအကျိုးပေးမှာဒီသဘောတရားကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်နားလည်ရင်ဒီနိုင်ငံကိုရောက်ပြီမဲ့အယူဆပါဖြစ်တာလေမှန်သွားအတိမားရင်အကျင့်မှမှဆိုလို့ပြောတာဟု
3: တ
0: ်အေးဒီကြစဉ်းစားကြည့်ပါအဓိကနိုင်ငံသားခန္ဓာမခန္ဓာအဓိကမဟုတ်ပါကိုဘာဖြစ်ချင်တာလဲအဲချမ်းသာခြင်းလဲဆိုရင်ကိုချမ်းသာခြင်းတိုင်းပါဖြစ်တာလေမချမ်းသာအတိတ်တုန်းကတည်တည်တည်တိုက်တဲ့တရားတွေကိုသိပြီးလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်ရင်စေမုံနိုင်ငံတွေလည်းချမ်းသာမှာပဲမြမပြည်နေလည်းချမ်းသာမှာအတိတ်တုန်းကတည်တည်တည်တိုက်တဲ့တရားတွေကိုမသိဘူး

0: အနေနဲ့ကြုံရတယ်။ဒါဖြင့်အနေပြင်းရင်လည်းချမ်းသာခြင်းလည်းဆိုလို့ရှိရင်အတိမှန်အကျင့်မှန်ကိုပဲဖြစ်တာလေ။အရေးကြီးတယ်သူတော်ကောင်းတို့အခုဘယ်နေရာရောက်လဲအတိတ်တော့လုပ်ခဲ့တဲ့အကံအလျောက်ပြစုပန်ဉာဏ်ဝိရနဲ့ပေါင်းပြီးတော့အကျိုးပေးမှာကိုချမ်းသာခြင်းတိုင်းပါဖြစ်တာလေ။မချမ်းသာဘူး။လက်ရှိဘဝမှာတိတိတိလိုက်တဲ့တရားတွေကိုသိပြီးတော့ဒီဘဝလေးအနစ်နာခံလိုက်ရင်တော့နောက်ဖြစ်လျာဘဝတိုင်းမှာတစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်မြင့်ပြီးတော့ဒုက္ခခတိချုပ်ငြိမ်းပြီးတော့ချမ်းသာအစင်မရနိုင်ဘူးလား။အဲအဲ့ဒီအတွက်ဝိပဿနာတရားဟာစောစောစီစီအားထုတ်တဲ့နာဝိပဿနာသောဘာရလားတော်တော်များများကလူမေးစည်းဝါးရေးအစဉ်ပြေးမှအားထုတ်ရမယ်လို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးသူတော်ကောင်းလို့မမြဲဘူးလို့သိမတုံ့လို့ဘူးတရားစင်းစားပါတရားစင်းစားမမြဲဘူးလို့သိရင်မဖြစ်တာလေမတုံ့လို့ဘူးမြဲတယ်လို့သိလို့တုံ့လို့တာဥပမာသူတော်ကောင်းတို့တန်ဖိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုဝယ်ထားတယ်ဗျာကွဲတဲ့ပစ္စည်းဆိုရင်ဘာဖြစ်မှာလဲလေကွဲမှာပဲဒါအမှန်တရားပဲမို့လားသို့တော်လေဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ကကွဲတဲ့ပစ္စည်းကိုတန်ဖိုးနဲ့အကြောင်းပြုပြီးတော့တန်ဖိုးကြည့်ရတော့ကွဲလို့မဖြစ်ဘူးလို့နှလုံးသွင်းလိုက်တာဟုတ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကွဲတဲ့ပစ္စည်းဟာမကွဲခင်ပဲပါလေသုံးလို့ရမှာတန်ဖိုးရှိတော့တစ်ချိန်ချိန်မှာကွဲချိန်တိုင်ရင်တော့ဘာဖြစ်မှာပဲလေဒါဖြင့်အမှန်တရားနဲ့ရှင်ပြီးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မကွဲခင်ငါသုံးမယ်လို့နှလုံးသွင်းလိုက်ရင်တကယ်တမ်းကွဲတဲ့အခါကျတော့တောကပြီးပါလေအကြီးကျယ်သားရကြောင်းမရှိဘူးအခုကျတော့ကွဲတဲ့ပစ္စည်းကိုဒါကဘလောက်တန်နေဘယ်နိုင်ငံပို့လိုက်တာမို့လို့ဒါလေးကတော့ငွေနဲ့အမှတ်တရမို့လို့ကွဲလို့မဖြစ်ပါဘူးဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ရင်ကွဲတဲ့ပစ္စည်းကိုကွဲလို့မဖြစ်ပါဘူးလို့နှလုံးသွင်းလိုက်တာနဲ့ကိုယ်စိတ်ဆင်းရဲမှုကိုပို့ယူလိုက်တာနဲ့အတူတူပဲဟုတ်ပြီနော်လောပါပြီလားအေးအဲ့ဒါဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့မြဲသလားမမြဲဘူးလားမမြဲ
1: ပါဘူ
0: းအခုလောကမှာရှိတဲ့ယုတ်ဒီနံနေမြဲတဲ့ယုတ်နံများရှိသလား
1: မရှိပါဘ
0: ူးမရှိဘူးမမြဲဘူးလို့သိဘာမှမဖြစ်ချင်တော့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အရှင်ကဘာအကျိုးကျေးဇူးရလဲတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ခုရှားနေတဲ့ပတ်စံတွေငွေကြေးတွေယာတူးတွေဟုတ်ပြီနော်မမြဲဘူးလို့သိတဲ့အတွက်အခုတို့အရင်ခံပြီးတော့ကိုယ်လုဘောကံပဲအချင်းချင်းကိုခုလုံးလုပ်ပြီးတော့ယာတူးတက်ဖို့လာတာတို့ကိုမလုပ်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဖြစ်ပြီးရင
1: ်
0: ပြက်မှာပဲဦးသိန်းကသဘောပါရလားပြက်ပြီးရင်လည်းပြန်ဖြစ်မှာပဲဒီသဘောတရားကိုသိတဲ့အတွက်ဒီလက်လာပါတယ်ငွေကြေးတွေရဖို့တဲ့အကုသို့အရင်ခံပြီးတော့ဗာဖြစ်တာလေမဆာတော့တကယ်လို့မိမိရဲ့အတိတ်ကကောင်းတဲ့အကျိုးကံတွေလှုပ်ထားလို့ကောင်းကျိုးလာလို့ရခဲ့ရင်လည်းမာနတက်စရာအကြောင
1: ်း
0: မရှိဘူးဗာဖြစ်လို့လည်းဖြစ်ပြီးပြတ်မှာပဲဒီအဲ့ဒါဖြစ်ရင်ရလာရင်လည်းမမာနမတက်တော့ဘူးရအောင်လည်းအကုသို့တွေအရင်ခံပြီးမလှုပ်တော့ဘူးတကယ်လို့မရခဲ့ရင်လည်းစိတ်သက်သာတာအကြောင
1: ်
0: းမရှိဘူးဗာဖြစ်လို့လည်းမမြဲတဲ့တရားတွေဥဒိမ္မာသောပါတကယ်စာတိရစာတိဖြစ်တဲ့ကအဖြစ်ကိုလက်ခံတယ်အပြက်ကိုလက်မခံဟုတ်ပြီနော်ပတ်စံလည်းလူကျင်တာပဲသို့တော့ကိုယ်ပတ်စံဆုံးဆုံးသွားမှာတော့ဘာဖြစ်တာလဲမလူလာဘူးယာတို့ကိုလူကျင်တယ်အဲ့ဒီယာတို့ပြုတ်သွားမှာတော့ဘာဖြစ်တာလဲမလူလာဘူးအဲ့ဒါစာတိဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဘုသူဒ္ဓအစစ်မှာပဲရှိတယ်တကယ်ဖြစ်တဲ့အစစ်ကိုမြင်တဲ့လူကဖြစ်လာလဲမမာနမတက်ဘူးပြတ်သွားလဲစိတ်ကံမကြောက်ကဲအဲ့ဒီနှစ်ခုကောင်းလားမကောင်းလားကောင်းတယ်အဲ့တော့ဘဝဟာမတည်ငြိမ်ဘူးလ
1: ား
0: တည်ငြိမ်တယ်ဘယ်နေရာရောက်ရောက်ဦးလင်းပါတော့ပါပြီနော်ဘယ်နေရာရောက်ရောက်ကိုဖြစ်ချင်တာလေးဖြစ်နေလို့တည်ငြိမ်တဲ့သဘောမျိုးမဟုတ်ဘူးကိုဖြစ်ချင်တာဖြစ်လဲမတုံ့လို့ဘူးကိုမဖြစ်ချင်တာဖြစ်လဲမတုံ့လို့ဘူးသူတော်ကောင်းတို့ကကိုဖြစ်ချင်တာဖြစ်လဲတုံ့လို့တယ်ကိုမဖြစ်ချင်တာဖြစ်ရင်လဲ
1: တ
0: ုံ့လို့တယ်ကိုဖြစ်ချင်တာဖြစ်တော့လောဘနဲ့တုံ့လို့တာပေါ့ကိုဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းမဖြစ်တော့ဒေါသနဲ့ပါဖြစ်တာလေတုံ့လို့တာပေါ့ဒါဖြစ်ရင်ဘဝဟာတည်ငြိမ်မှုရှိပါတော့မလား
1: ရှိပါဘ
0: ယ်တည်ငြိမ်မှုမရှိတဲ့ဘဝဟာမပြည့်စုံဘူးဦးဇင်းကသဘောပါပြီ။တရားမလို့လောကဓာတ်ကိုခံနိုင်ခြင်းနဲ့ဘဝကိုပြည့်စုံခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာတရားအာထုတ်တင်သလားအာမထုတ်တင်ဘူးလား။အ
1: ာထုတ်
0: တင်ပါ။ဒါဖြင့်လူငယ်စီပွားရေးပြည့်စုံမှာအာထုတ်ရမယ့်တရားလားစောစောစီစီအာထုတ်ရမယ့်တရား
2: ။စောစောစီစီအာထုတ်ရမယ့်တရား
0: ။အဲ့ဒီအတိဉာဏ်နဲ့ရောက်သွားရင်ဉာဏ်နဲ့ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်သူတော်ကောင်းတို့ကအဲ့ဒီအတိအရင်နဲ့ဟောပါပြတာလေ။မရောက်ဘဲနဲ့ဒီလူငယ်စီပွားရေးနဲ့ပဲတဖြည်းဖြည်းတည်ဖို့ပါပြတာလေ။ဤပါ။တည်ဖို့သာဤသွားတာအခုတူရများလား။သဘောပါပြီလားအေးကိုနောက်ပါမဲ့ပစ္စည်းကနေတယ်ကိုနောက်မပါမဲ့ပစ္စည်းကပါလေညာတယ်ကိုနောက်မပါမဲ့ပစ္စည်းတွေညာလိုက်ကိုနောက်ပါမဲ့ပစ္စည်းနေသွားပြီလားမှတ်လိုက်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သီလသမားကြီးပညာလောကမဲ့အခြေအနေကိုလူမေးစည်းဝါးရေးယာထုတ်တယ်ပါဖြစ်တာလေလုံနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါဒီအကုန်လုံးကအခုတည်ရင်အခုပါဖြစ်တာလေထားမြင်ခံမှာနောက်ဝက်ဒီလိုမျိုးအခုသူတော်ဘောင်းတို့ဒီလိုလာတော့ကဲအခန်းမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုပိုင်နေလား
1: မှန်ပါဘူး
0: ကိုနဲ့ဆိုင်နေလား
1: ဆိုင်ပါ
0: ဘူးဘယ်သူနဲ့ဆိုင်လဲ တကိုးနဲ့ဆိုင်နေဟုတ်တယ်လေဒါပဲသူတော်ကောင်းတို့နဲ့ဆိုင်ပြီလားကဲမဆိုင်ဘူးဒါတော့ဘာမကူသေးဘူးဦးသိကသဘောပါရဲ့လားတခါတလေဒီမှာတရားထိုင်နေတဲ့မှာအခန်းမှာတန်ဖိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးများထားပြခဲ့ရင်စိတ်ကမရောက်ဘူးလားအဲရောက်တာကိုယ်နဲ့မဆိုင်တော့ဘူးပြအဲတကိုးနဲ့ပဲဆိုင်နေအဲ့တော့ပြောချင်တဲ့သဘောကဒီသဘောတရားကိုသိလို့ရှိရင်ရအောင်လေလောဘဒေါသနဲ့မရှာဖွေဘူးရလာရင်လည်းတဏှာမာနဒိဋ္ဌိပါလေမဖြစ်ဘူးကဲမကောင်းဘူးလားအေးအဲ့တော့ဘဝတည်ငြိမ်မယ်ဘုရားမတော်ပါရဲ့လားအဲ့လိုမှမတည်ဘူးဆိုရင်တော့ကြိုက်တလောက်ပြည့်စုံပြည့်စုံတော့တုံ့ဟုတ်မယ်လားမဟုတ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဝိပဿနာဆိုတာရုပ်တည်နေနေဖြစ်တဲ့အတိုင်းသိအောင်လုပ်တာဝိပဿနာမနေ့ကဦးဇင်းပြောရတယ်အဲ့ဒါဖြစ်ရင်ရုပ်တည်နေနေဖြစ်တဲ့အတိုင်းသိအောင်လုပ်တာဝိပဿနာဆိုဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ရုပ်တည်နေနေရဲ့မမြဲတဲ့သဘောသိစေတဲ့သဘောကိုယ်လိုတိုင်မဖြစ်တဲ့သဘောသိတာပါလေဝိပဿနာဉာဏ်အခုအထိုင်တော်ဥစဉ်ပါသွားပြီအဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ရင်လောဘဒေါသဘာဖြစ်တာလဲနင်းမယ်အဲ့လိုကနေမဉဏ်ဘုံဉာဏ်ရရင်လောဘဒေါသကုန်သင်းတဲ့လောက်ဘာဖြစ်လဲကုန်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမမြဲဘူးလို့သိရင်တိမ့်ပိုက်လို့လည်းစိတ်လာပါ့မြဲတယ်လို့သိလို့သူတော်အောင်လို့တိမ့်ပိုက်တယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားနှိမ့်ဆက်တဲ့တရားဆိုရင်တိမ့်ပိုက်လို့လည်းစိတ်လာပါ့မလာဘူးအခုသူတော်ကောင်းတို့မှရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးနှိမ့်ဆက်သလားမနှိမ့်ဆက်ဘူးလားနှိမ့်ဆက်တယ်လေအဲ့ဒီပစ္စည်းရှိလို့ကိုအဲ့ဒီပစ္စည်းရဲ့အနှိမ့်ဆက်ထံကိုဘာဖြစ်တာလဲခံရတာကားရှိရင်ကားနှိမ့်ဆက်တာပဲပုံမှန်တို့ဘက်စကားကလေထည့်ပြီးတော့သွားလိုက်ကိုယ်တိုင်းကောင်းမောင်းရမလို့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီဘက်စကားလူဝင်တိုက်လေဆင်းပြီးနောက်ကားတစ်စီးပြောင်းစီမရဘူးလားကိုယ်ပိုင်ကားနဲ့သွားတော့အဲ့လိုလို့ရသေးလားဟောအဲ့ဒါပစ္စည်းကပြန်နှိမ့်ဆက်တာပေါ့ဝိပါဒောပါယ။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီပစ္စည်းချမ်းသာမှုကဘာနဲ့ရှင်တွဲနေရလဲ။ဒုက္ခနဲ့ရှင်တွဲနေတာ။ချမ်းသာအစင်မဟုတ်ဘူး။ဝိပါဒောပါပြီလား။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နှိမ့်ဆက်တယ်လို့သိရင်တိမ့်ပိုက်လို့လည်းစိတ်ပါဖြစ်တာလေ။မလာဘူး။ကိုယ်လူတိုင်းဖြစ်တယ်လား။ကိုသူတော်ကောင်းတို့ပတ်စံနဲ့ဝယ်ထားတဲ့အိမ်ကြီး။ဟာလားပတ်စံနဲ့ဝယ်ထားတဲ့ဒီလူ၃000ပစ္စည်းတွေကိုယ်လူတိုင်းကဖြစ်တယ်လား။မဖြစ်ပါဘူး။အဲ့ဒီတိုင်းတော့မရှိတော့ပါဘူး။ဟုတ်တယ်မို့လား။နောက်ဆုံးတော့ဟောင်းသွားတာပါပဲ။ဟောင်းသွားတယ်ဆိုတာပြက်ဖို့နီးသွားတာမို့လား။ကဲဒါဖြစ်ရင်ကြည့်တယ်နော်ဒီလောကလုံးဟာမမြဲဘူးလို့သိရင်တိမ့်ပိုက်လို့လည်းစိတ်မလာတော့ဆင်းရဲတယ်လို့သိရင်တိမ့်ပိုက်လို့လည်းစိတ်မလာတော့ကိုယ်လိုတိုင်းမဖြစ်ဘူးလို့သိရင်တိမ့်ပိုက်လို့လည်းစိတ်မလာတော့ဒါဖြစ်ရင်တက္ကတိတိတည်ငါဘာဖြစ်တာလဲပြုတ်ပြီပေါ့ဥစဉ်ကသဘောပါပြီလားအဲတရားမလို့ဝိပဿနာဉာဏ်ဟာယုတ်ဒီဉာဏ်ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုသိတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုရင်ပထမအဆုံးလုပ်ငန်းစဉ်မှာじゃယုံမဲ့ဉာဏ်မှန်သိအောင်ဘာလုပ်ပြရတာလဲမှတ်ပြရတယ်ယုံမဲ့နာမသိအောင်မှတ်ပြီးမှယုတ်ဒီနံရဲ့ဖြစ်တာပြက်တာဟောဖြစ်တာလေသိမှာပေါ့ယုံမဲ့နာမမသိဘဲနဲ့ဖြစ်ပြီးပြက်သွားတာဆိုလို့ရှိရင်အစ်စ်ပါဖြစ်တာလေကြော်သွားပြီတရားမှာအစ်စ်ကြော်လို့မရလောကကိစ္စတွေကတော့သူတို့ကောင်းလို့ပါသူတို့ကောင်းလို့ပတ်စံပြီးကြော်ရင်ကြော်တရားမှာတော့အစ်စ်ကြော်လို့ပါလေမရဘူးတရားကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းလို့ရမှာပဲဆိုတာလို့ရင်ဆိုလို့ရမှာပဲဘုံကြီးဝင်းနဲ့မကောင်းတာလို့မကောင်းတဲ့နေရာသွားပဲလူဝင်းနဲ့ကောင်းတာလို့ရင်အဲကောင်းတဲ့နေရာသွားပဲမဖောက်မပြန်မှန်ကန်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်လူမျိုးနေရာဒေသကိုရွေးပြီးတော့ဗာဖြစ်တာလေအဲမှန်ကန်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးဘယ်နေရာဘယ်ဒေသဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်လိုက်နာကျင့်သုံးရင်ဗာဖြစ်တာလေချမ်းသာတယ်အဲ့လိုမဖောက်မပြန်မှန်ကန်လို့ဓမ္မန္တရဏကိစ္စမြေသဘောပါရဲ့လားအေးဒါကြောင့်မလို့တရားကိုအားကိုးတာစိတ်မချအောင်လားစိတ်ချရတယ်သူတော်ကောင်းတို့အချင်းချင်းအားကိုးတာစိတ်မချအောင်ဟုတ်တယ်မို့လားသူတော်ကောင်းတို့အခုလောကမှာစီးပွားရေးလုပ်တဲ့အခါမှာစာချုပ်တွေမချော့အောင်လားဘာဖြစ်လို့ချော့အောင်စိတ်မချအောင်ဒါပေမဲ့စိတ်မချရင်အစရမလုပ်ပါနဲ့လားမဟုတ်ဘူးလားဦးဇင်းပြောတာရိုးလေးပဲစိတ်မချဘူးဆိုရင်စိတ်မချရလို့စာချုပ်ချုပ်တယ်စာချုပ်ချုပ်လေသူတော်ကောင်းလို့ဒီစိတ်ကဖောက်ပြန်နေတန်းကဖောက်ပြန်တာပဲသူတော်ကောင်းလို့စာချုပ်ချုပ်ထားလို့သာပြဿနာမဖြစ်ကြီးဆိုရင်တရားယုံကရှိစရာအကြောင်းတော့မရှိဘူးသဘောပါရဲ့လားအခုတရားယုံနေထားတယ်ဆိုတာအဲ့လိုစာချုပ်တွေချုပ်ပြီးပြဿနာဖြစ်လို့ရှင်းပြဖို့ထားတာမဟုတ်လားကဲဒါပြင်စာချုပ်ပါလို့ချုပ်တာလေအဲစိတ်မချလို့ဆိုရင်မလုပ်ခဲနေပါလားမဟုတ်ဘူးယုံရလောက်ပါတယ်လေးဆိုတာလောဘလေဥစဉ်ကလောဘရဲ့လားချက်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဒီလောဘကတင်တင်မှုမှုလေးနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲမယုံရတဲ့လူနဲ့အလုပ်လုပ်ဖြစ်အောင်ဘာဖြစ်တာလဲတွန့်ပို့တာဒီသဘောကိုမြင်စေချင်တာနော်အဲ့ဒီမြင်မှအဲ့ဒီလောဘကိုဘာဖြစ်တာလဲပေချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်မှာအဲ့ဒီပေချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်မှာဝိပဿနာတရားကိုကြိုးစားပြီးအားထုတ်မှာဒါကြောင့်မလို့ပတ်သက်ပြီးပြောနေရတာဟုတ်ပြီလားလုံငန်းစဉ်နဲ့တန်းပြောသွားလိုက်ရင်စိတ်ဝင်စားတော့အဲ့တော့သေချာစဉ်းစားကြည့်မယုံရလို့စာချုပ်ချုပ်ရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်လေအစိုးကြီးကမလုပ်ဘဲနေလိုက်ပါလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဒီလူကတော့ငါ့ကိုမလုပ်တော့ပါဘူးဒီလိုမို့လားပုရုဇဉ်ရဲ့ယူသားမှုဟာလူတွေတော့မရခင်မဖောက်ပြန်သေးတာကိုပြောတာဦးဇင်းပြန်ပြောပါဦးမယ်ပုရုဇဉ်ရဲ့ယူသားမှုဟာလူတွေတော့မရခင်ပါလေမဖောက်ပြန်သေးတာကိုပြောတာ တိန်900ရာမှာဖောက်ပြန်မဲ့လူကတိန်900တိန်300မှာကို့ဘောဘာဖြစ်တာလဲယူသားတယ်တိန်1000ရာမှာဖောက်ပြန်မဲ့လူကတိန်900ကြတော့ဘာဖြစ်တာလဲယူသားတယ်ဦးသိန်းကသဘောပါပြီလားအဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကဲစိတ်ချပါမယ်စိတ်ချပါဒီစိတ်မချတဲ့သူတွေကြားထဲမှာနေပြီး